ကံနဲ့ပြုတ်ရအောင်လို့ဒါလေးရုပ်တည်နံနေရတယ်ဒီရုပ်ကလည်းဖြစ်ပြတယ်နံကလည်းဖြစ်ပြတယ်အဲ့ဒီလိုခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အပေါ်မှာမြတ်စွာဘုရားကခြေသားတို့အနတ္တပေါ့အောင်ရှုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အပေါ်မှာအနတ္တပေါ့အောင်ရှုခိုင်းပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အပေါ်မှာဥဒ္ဓေနုအနတ္တပေါ့အောင်ရှုပြီးတဲ့အခါမှာဥဒ္ဓေနုဘာလို့ဒီကြားမှာဘာလို့ဖို့လို့လဲဆိုတော့အနုပဒနာ၃ပါးတဲ့เนาะအဲ့ဒါသိဖို့လိုသေးတယ်เนาะအနုပဒနာ၃ပါးဆိုတာကအနိစ္စကိုသိရမယ်တဲ့เนาะမမြဲတဲ့အနိစ္စကိုသိရမယ်အနိစ္စလက္ခဏာကိုလည်းသိရမယ်အနိစ္စနုပဒနာကိုလည်းသိရမယ်တဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အပေါ်မှာเนาะယုတ်တရားနံတရားအပေါ်မှာဖြစ်ပြက်နေတဲ့ယုတ်နံတွေဟာဖြစ်ပြက်နေလို့အဲ့ဒါဒီအနိစ္စအဲ့ဒါဒီအနိစ္စလက္ခဏာနော်ယုံနေနာဖြစ်တဲ့ပြက်တဲ့ဖြစ်တဲ့ပြက်တဲ့အဲ့ဒါဒီအနိစ္စလက္ခဏာဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့နောက်မှာ꽌ပြောက်သွားတာကိုသိတာ။အော်ဒီဖြစ်သွားတဲ့အရာလေးတွေဟာပျောက်ပျောက်ပျောက်ပျောက်ပျောက်ပျောက်သွားပါလားလို့သိတာကအနိစ္စရဲ့လက္ခဏာ။နော်ယုတ်ပေါ်မှာနံပေါ်မှာနော်ယုတ်တရားတွေနံတရားတွေအပေါ်မှာဒီယုံနဲ့ဒီနာဖြစ်တဲ့ပြက်တဲ့ဖြစ်တဲ့ပြက်တဲ့လို့သိတာအနိစ္စလက္ခဏာဒီဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားပြောက်ပြောက်ပြောက်ပြောက်သွားပါလားလို့သိနေတာကအနိစ္စရဲ့လက္ခဏာဟိုကအနိစ္စနော်အနိစ္စဟိုကအနိစ္စလက္ခဏာနောက်ပြီးတော့ဒီဟာတွေပေါ်မှာရှုမှတ်လိုက်တဲ့အခါကျောင်း꽌ပြောက်သွားတဲ့အရာတွေဆိုတာအော်ဘာတစ်ခုမှမမြဲပါလားမမြဲပါလားဘာတစ်ခုမှမမြဲပါလားလို့ရှုလိုက်တာအနိစ္စနုပဒနာအဲ့ဒါယုံနဲ့နာနဲ့အပေါ်မှာအနိစ္စကိုလည်းမြင်ရမယ်အနိစ္စလက္ခဏာကိုလည်းမြင်ရမယ်အနိစ္စနုပဒနာကိုလည်းမြင်ရမယ်။နောက်ပြီးတော့တခါဒုက္ခကိုလည်းမြင်ရမယ်။ဒုက္ခလက္ခဏာကိုလည်းသိရမယ်။ဒုက္ခနုပဒနာကိုလည်းမြင်ရမယ်တဲ့နော်။အော်ဒီယုံနဲ့ဒီနာဖြစ်ပြီးပြက်နေရသည်ဒုက္ခသစ္စာ။ဒီယုံနဲ့ဒီနာဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ဖြစ်တယ်ပြက်လဲလို့သိနေရတာဒီဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့တရားတွေဟာ꽌ပြောက်꽌ပြောက်သွားနေရပါလားလို့သိနေတာကဒုက္ခသစ္စာ။ဒီရှုမှတ်နေတဲ့တရားတွေဟာ꽌ပြောက်သွားတယ်တရားတွေဟာအော် 꽌ပြောက်ပြီးတော့မမြဲပါလားသူတော်သူပုံဆောင်နေတဲ့သဘောတွေပဲမမြဲတဲ့သဘောတွေကိုမြင်အောင်ရှုနေတာကဒုက္ခနုပဒနာညာနော်ဖြစ်ပြဒုက္ခတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်တာအနတ္တကိုလည်းသိရမယ်အနတ္တလက္ခဏာကိုလည်းသိရမယ်အနတ္တနုပဒနာလည်းသိရမယ်တဲ့နော်ဖြစ်တယ်ပြက်တယ်ယုတ်တရားတွေဒီဖြစ်ပြနေတဲ့ယုတ်နံခန္ဓာတွေဒီအနတ္တတရားဒီတရားတရားတွေနံတရားတွေဖြစ်ပြနေတဲ့အနတ္တတရားဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့꽌ပြောက်꽌ပြောက်သွားနေရတာကအနတ္တရဲ့လက္ခဏာရှုမှတ်စေကာလမှာ꽌ပြောက်သွားတဲ့တရားတွေဟာမမြဲဘူးသူတော်သူဆောင်းနေတဲ့သဘာဝတရားလို့ရှုတာအနတ္တလက္ခဏာအနတ္တနုပဒနာဉာဏ်အဲ့ဒီအနုပဒနာဉာဏ်၃ပါးနဲ့ဦးဇင်းတော်ဒကာတော်မတွေရှုရမယ်တဲ့အဲ့လိုရှုပြီးတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဗာပြောင်းဟောသေးလဲဆိုတော့ခြေသားတော်ရူပံနှိမ့်ဆံဝါနှိမ့်ဆံဝါဒီအနှိမ့်ဆံပန်းတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာတခါမြတ်စွာဘုရားကရူပခန္ဓာရဲ့အပေါ်မှာလက္ခဏာရဲ့သုံးပါးနဲ့သင်ရမယ်ခြေသားတော်တဲ့ခြေသားတော်အဲ့ဒီယုတ်တရားဒီမြဲသလားမမြဲဘူးလားမြတ်စွာဘုရားမေးတာမြတ်စွာဘုရားမမြဲပါဘူးဖုရားတဲ့အဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကမမြဲပါဘူးဖုရားဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီတိုင်းရက်မိတော့မမြဲဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့တရိပ်ရိပ်တဘွားဘွားနဲ့ဒီခန္ဓာကိုယုတ်တရားတွေအမြဲတမ်းတလက်သက်ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်နေရတဲ့သဘောကြီးကိုညာနဲ့မှမြင်နေတယ်။နာခန္ဓာလေးပါးတွေကလည်းအမြဲတမ်းတလက်သက်ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်နေတာကြီးကိုတလက်သက်မြင်နေတယ်။အဲဒီလိုယုတ်တရားတွေရဲ့နံတရားတွေရဲ့မမြဲတာကိုမြင်လို့တကယ်မမြဲတာကိုသိတာ။ရသော်ဘုရားကခြေသားတို့အဲဒီယုတ်တရားတွေမြဲသလားမမြဲပါဘုရား။အဲဒီမမြဲတဲ့အမြဲမပြတ်တလက်သက်ဖြစ်ပြက်နေတဲ့အဲဒီယုတ်တရားတွေဒီဆင်းရဲလားချမ်းသာလားမြတ်စွာဘုရားဆင်းရဲတုံကြီးပါဘုရားဟိုအဲ့ဒါကဘာမျက်မှမြင်တာလဲဒုက္ခလက္ခဏာဉာဏ်မြင်မှအဲ့ဒီဉာဏ်ကဘယ်ဉာဏ်နဲ့ရောက်မှမြင်မှာလဲဘယဉာဏ်အာဒီနဝဉာဏ်နိဗ္ဗိဏဉာဏ်เนาะအဲ့ဒီဉာဏ်တွေကိုရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသာလေအော်ဟာဒီယုတ်တရားကြီးဟာဒုက္ခပါလားဒုက္ခပါလားလို့မြင်တာကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားအစ်သားတို့မင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြန်ကြည့်သာအဲ့ဒီယုတ်တရားတွေအမြဲတလားမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီယုတ်တရားတွေအမမြဲပါဘုရားခြေသားတို့အဲ့ဒီမမြဲတဲ့ယုတ်တရားတွေဟာဆင်းရဲလားချမ်းသာလားမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီယုတ်တရားတွေဟာဒုက္ခကြီးပါဘုရားအဲ့ဒီဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့ဒုက္ခတရားကြီးဟာ
အတ္တလားအနတ္တလားမြတ်စွာဘုရားအနတ္တသဘောပါဘုရားရုပ်ရည်ပေါ်မှာလက္ခဏာဘယ်နှချက်တင်တယ်လဲရုပ်ရည်ပေါ်မှာလက္ခဏာရဲ့၃ချက်ပြန်ပြီးတော့တင်တယ်နော်စောသောကရုပ်သည်အတ္တမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်ကောင်မဟုတ်ဘူးဘယ်ဘုရားသည်ဖန်တင်ထားတာမှမဟုတ်ဘူးအတ္တကောင်ဝိညာဉ်ကောင်လက်ပြကောင်မဟုတ်ဘူးလို့ခန္ဓာ၅ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားပထမတသိအရင်ရှင်းလိုက်တယ်နော်ခန္ဓာ၅ပါးသည်အတ္တကောင်မဟုတ်ဘူးတဖျားတရားဖန်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်အနတ္တသဘောလို့အဲ့ဒီမှာမြင်အောင်ပထမတသင်းခန္ဓာ၅ပါးကိုဟောတယ်ဒုတိယတသင်းမှာဗာပြန်ဟောတယ်အဲ့ဒီရုပ်ရဲ့အပေါ်မှာအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာတင်မြင်လို့အဲ့ဒီရုပ်တွေချက်သားတို့မြဲသလားမမြဲဘူးလားမမြဲပါဘုရားအဲ့ဒီမမြဲတဲ့ရုပ်တရားဟာဆင်းရဲလားချမ်းသာလားဆင်းရဲပါဘုရားအဲ့ဒါဒီအစိုးရသလားပိုင်သလားမပိုင်ဘူးလားမပိုင်ပါဘုရားဆိုပြီးတော့ယုတ်တရားရဲ့အပေါ်မှာအိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္ိ္အစောမြတ်လို့အနတ္တပါဘုရားဝေဒနာရဲ့အပေါ်မှာနော်ခံစားပြီးတော့ပြတ်တဲ့ဝေဒနာလေးဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်အော်မြင်တာလေးလည်းခံစားပြတ်ကြတာလေးလည်းခံစားပြတ်နာနာလေးလည်းခံစားပြတ်စားတာလေးလည်းခံစားပြတ်တွေးတာလေးလည်းခံစားပြတ်ထိတာလေးလည်းခံစားပြတ်အော်အယုံချောပါတကားချောပေါ့ဝေဒနာတွေဟာခံစားပြီးတော့ပြတ်နေပါတယ်မြတ်စွာဘုရားပြတ်နေတာဒီမမြဲပါဘုရားအဲ့ဒီမမြဲတဲ့သဘောဒီဆင်းရဲလားချမ်းသာလားမြတ်စွာဘုရားဒုက္ခကြီးပါဘုရားအဲ့ဒါဒီအစောရသလားအတ္တလားအနတ္တလားအနတ္တပါဘုရားတင်ညာကရောတင်ညာလည်းပဲဒီတိုင်းမှာပဲအနိစ္စရဲ့ဒုက္ခရဲ့အနတ္တရဲ့တင်ညာလည်းမမြဲဘူးတင်ညာဒီဖြစ်ပြနေရလို့ဒုက္ခအစောမြတ်လို့အနတ္တသင်္ခါရတရားတွေကလည်းပဲအနိစ္စရဲ့ဒုက္ခရဲ့အနတ္တရဲ့ရှုဟောသင်္ခါရလည်းမြတ်စွာဘုရားတကူချင်းမေးတာနော်အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေဟာမြဲသလားမမြဲဘူးလားမမြဲပါဘုရားမမြဲလို့နော်အနိစ္စဆင်းရဲလို့ဒုက္ခအစွမ်းများလို့အနတ္တဝိညာဉ်သည်မြဲသလားခြေသားတို့ဝိညာဉ်သည်မမြဲပါဘုရားအဲ့ဒီမမြဲတဲ့ဝိညာဉ်သည်ဆင်းရဲလားချမ်းသာလားဆင်းရဲကြီးပါဘုရားအစိုးရသလားမရဘူးလားမရလို့အနတ္တပါဘုရားအဲ့ဒီလိုခန္ဓာ၅ပါးရအပေါ်မှာဒုတိယအဆင့်ဗာပြန်လို့လေလက္ခဏာရေ၃ပါးနဲ့တင်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ရှုခိုင်းပါတယ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုအနတ္တလက္ခဏာ၃ပါးပထမရှုခိုင်းတာကနော်အတ္တကောင်ဝိညာဉ်ကောင်မရှိဘူးဒီသူ့ရဲ့သူ့သဘောသူ့ဆောင်နေတဲ့အနတ္တသဘောကိုမြင်အောင်ကြည့်ခိုင်းနေအဲ့ဒီကနေမှခန္ဓာ၅ပါးဒီအနိစ္စဖြစ်တယ်ဒုက္ခဖြစ်တယ်အနတ္တဖြစ်တယ်လို့လက္ခဏာရဲ့၃ပါးကိုတင်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ရှုခိုင်းနေအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကနောက်ထပ်ဗာပြန်ဟောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီယူပက္ခဏာဆိုတဲ့ယုတ်တရားပေါ်မှာဆက်တနာဆက်တဌာနနဲ့ပြန်ပြီးရှုခိုင်းနေတယ်တဲ့နော်ဒီယုတ်တရားပေါ်မှာခြေသားတော့တဲ့အဲ့ဒီအခုငါဥစ္စာလို့စွဲယူထားတဲ့နော်အမှတ်မှားနေကြတဲ့အဲ့ဒီရုပ်ဟာတဲ့ကြည်စမ်းတဲ့လူတွေဟာအဲ့ဒီရုပ်ကိုငါရုပ်ငါရုပ်ငါဟာငါဟာလို့စွဲနေတာအဲ့ဒီအတိတ်ရုပ်နော်အနာဂတ်ရုပ်တဲ့အတိတ်ကရုပ်တယ်အနာဂတ်ကရုပ်တယ်နော်အဲ့ဒီအတိတ်ရုပ်တယ်အနာဂတ်ရုပ်တယ်ဖြစ်စဲရုပ်တယ်ဖြစ်လက်တန်ရုပ်တယ်နော်ပစ္စုပန်မှာဖြစ်နေတဲ့ရုပ်တယ်အတွင်းရုပ်တယ်အပြင်းရုပ်တယ်နော်အကျန်းရုပ်ကျန်းတယ်ရုပ်နှုတယ်ရုပ်ညံ့တယ်ရုပ်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုရုပ်တယ်မှန်တယ်များတယ်နော်အဲ့ဒီမှာအတိတ်ရုပ်အနာဂတ်ရုပ်နော်နှူညံ့တဲ့ရုပ်သိမ့်မွေးတဲ့ရုပ်အကုန်လုံးရုပ်မှန်တယ်များအားလုံးဆက်တဌာနရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီနှုတဲ့ရုပ်တွေပေါ်လာရင်လည်းပဲအော်ဒီရုပ်ဟာနေတ္တမမနေသောမတ္တမိနမေသောအတ္တတိအော်အဲ့ဒီအတွင်းရုပ်အပြင်းရုပ်အတွင်းရုပ်ဆိုလို့ချင်းဥဒ္ဒနောခန္ဓာကိုယ်ဣဒ္ဓမောတိပထဝီတေရောအာဝဝါယောမာဘူတရုပ်ဓာတ်ကြီးလေးပါးတွေဖောက်ပြန်နေတဲ့အဲ့ဒီရုပ်တရားတွေအဲ့ဒီရုပ်တရားတွေဟောငါကိုမဟုတ်ပါလားငါဥစ္စာမဟုတ်ပါလားငါမဟုတ်ပါလားလို့ရှုရမယ်အပြင်းမှာအစင်းရုပ်တွေရှိတယ်အတန်ရုပ်တွေရှိတယ်အနာရုပ်တွေရှိတယ်အရသာရုပ်တွေရှိတယ်အော်တလောကလုံးမြင်မြင်သမျှရုပ်တရားတွေအဲ့ဒီရုပ်တရားတွေအလုံးဟာလည်းပဲမမြဲတဲ့နော်အဲ့ဒီရုပ်တရားတွေကငါကိုမော်ဘူးငါဥစ္စာမော်ဘူးငါမော်ဘူးလို့နေတ္တမမနေသောအမတ်တွေနမေသောအတ္တတိအတ္တလို့ရှုပါနော်အဲ့ဒီလိုရှုခိုင်းတော့မြတ်စွာဘုရားကအတယုံ
အနာဂတ်ယောက်အနိယောက်အဝေယောက်အနုယောက်အကြယောက်နုညာနဲ့ယောက်သိမွေးတဲ့ယောက်ယုံမှန်သမျှကိုငါကောမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးလို့စစ်သားတို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကြီးယုတ်ပေါ်မှာကြီးဆက်တ္ထာနာအဲ့ဒီယုတ်ဆက်တ္ထာနာအားလုံးပြောရရင်တော့ရှိသမျှယုတ်အကုန်လုံးကိုငါကောမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးတော့အကုန်ရှုလို့ပြောတာနော်အဲ့ဒီအနေမှာဝေဒနာလဲဒီတိုင်းပဲ။နောက်အတိတ်ကဝေဒနာတွေအနာဂတ်ကဝေဒနာတွေ၊နုညာနဲ့ဝေဒနာသိမ်မွေးတဲ့ဝေဒနာ၊ဝေဒနာလဲဘယ်နှမျိုးလဲ၁၁မျိုး၊သင်ညာ၁၁မျိုး၊သင်္ခါရ၁၁မျိုး၊ဝိညာဉ်၁၁မျိုးတဲ့နော်။အဲ့ဒီမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဲ့ဒီ၁၁မျိုး၁၁မျိုးသောအဲ့ဒီ၁၁ဌာနအဖြစ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာ၁၁ဌာနအဖြစ်အဲ့ဒီမှာရုပ်ပေါ်မှာ၁၁ဌာနအဖြစ်ရှုမဲ့ဝေဒနာပေါ်မှာ၁၁ဌာနတင်ညာတင်ဟာရဝိညာဉ်အားလုံးတစ်ခုတစ်ခုပေါ်မှာအဲ့ဒါအနိယောအဝေယောနောင်ရှိသမျှယုံမှန်သမျှအားလုံးဆက်တ္ထာနာကိုအားလုံးရှုပါဆိုလိုချင်တာကခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားတွေရဲ့အပေါ်မှာဆက်တ္ထာနာအဖြစ်အားလုံးကိုနေတ္တမမနေသောမသမိနာမေသောအတ္တတိဆိုပြီးတော့ငါကိုမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးလို့ပိုင်မိုင်နိုင်နိုင်တင်ချေသားတို့ရှုမှတ်ပွားများလိုက်ပါလို့အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူတယ်ဆိုရင်ပဲပင်စဝိုက်ကြီးငါဥတော်သည်ကိလေသာအာတဝတရားတွေကုန်ခန်းပြီးသောတာပန်ပြီးတော့တဂရဂံဖြစ်တယ်အနာဂံဖြစ်တယ်အာလောယဟန္တာဖြစ်၍နောက်ပင်စဝိုက်ကြီးငါဥတော်သည်ဓမ္မအနတ္တလက္ခဏာတို့ဒေသနာတော်ကိုနာယူပြီးတော့အာလောယဟန္တာတွေဖြစ်ကြပါပြီဒါဒါဦးဇင်းတို့ဒါဃာရကမတွေအဲ့တော့အခုအကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့ဦးဇင်းပြန်ပြီးတော့ဓမ္မစက်ကြာအနတ္တလက္ခဏာတို့တွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပါမယ်အဲ့တော့ဓမ္မစက်ကြာတရားမှာအစွန်းနှစ်ပါးကိုဖယ်ရမယ်ကာမတုခန္ဓိကနိယောဂကာမဂုဏ်ခံစားတဲ့အစွန်းအတ္တကိလမထာနိယောဂဆိုတဲ့အစွန်းအဲ့ဒီအစွန်းတရားနှစ်ပါးကိုပယ်ရှားပြီးတော့မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်မြတ်ကြီးနဲ့ကျင့်ရမယ်အဲ့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်မြတ်ကြီးနဲ့ကျင့်တဲ့အခါကျတော့လေဘယ်ပေါ်မှာရှုရမှာလဲယုံနဲ့နံပေါ်မှာရှုရမယ်အဲ့ဒီယုံနံနေရအနိစ္စကိုမြင်အောင်ရှုရမယ်အနိစ္စမြင်ဒုက္ခလို့မြင်မယ်အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်ကြသိမှသာလေသမုဒယကိုပယ်မယ်သမုဒယကိုပယ်နိုင်ရင်និရောဓကိုမျက်မှောက်ပြုမယ်အဲ့ဒီပွားများတာကမဂ္ဂသစ္စာဆိုတော့သစ္စာ၄ပါးထွန်းထွန်းသိမယ်အဲ့ဒီသစ္စာတရားသစ္စာ၄ပါးမှာလေသစ္စာများအားဖြင့်လေးပါကိစ္စညာအပြင်လေးပါကတညာအပြင်လေးပါနော်အဲ့ဒီလိုပြန်အပြန်များလှန်လှန်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့အော်ဒုက္ခသစ္စာဒီပိုက်ချာသိအပ်ပိုက်ချာသိအပ်တယ်ဒီဟာဒီပိုက်ချာအားပြီးတော့သိတဲ့နဲ့တရားဖြစ်တဲ့ဒီဟာဒီငါကိုယ်တိုင်ပိုက်ချာတည်ပြီးလို့သစ္စာညာအပြင်ကိစ္စညာအပြင်ကတညာအပြင်သမှုရမှာလဲသစ္စာညာကိစ္စညာကတညာနိရောဓမှာလဲသစ္စာညာကိစ္စညာကတညာမဂ္ဂမှာလဲသစ္စာညာကိစ္စညာကတညာဆိုပြီးတော့တိဝိဒံဒွါရတာကာရံနော်သစ္စာညာကိစ္စညာကတညာအာဖြင့်အာလုံးအခြေရာသစ္စာ၄ပါးကိုအာလုံးအခြေရာ၁၂ပါးနဲ့ငါကိုယ်တိုင်အာလုံးထောထွင်းသိလို့သာလျင်သိတယ်ဆိုတဲ့တရားမှလည်းပဲတရင်ကပဟံအာဖြင့်နော်ဝိခမဏပဟံအာဖြင့်သမုတ်စေရပဟံဆိုတဲ့ပဟံ၃ချက်ရှိတယ်သိတယ်သိတယ်သစ္စာကိုသိတယ်ကိလေသာကိုပယ်တယ်ဆိုတဲ့တရားမှလည်းတရင်ကပယ်တာပေါ့ဘူးနော်တဲ့နော်ကြာကြာလေးပယ်ယုံနဲ့မဟုတ်ဘူးအပိအပိုင်ကိုငါပယ်ထားတာတဲ့ကိလေသာကိုနော်အဲ့ဒီသစ္စာလေးပါးတရားကိုသိလို့အဲ့ဒီကိလေသာတွေကိုအပိပိုင်ပယ်လို့ငါဖျားခြင်းကိုတော်မြတ်ကြီးဟာနော်လောကမှာလူလောကနတ်လောကမြတ်မလောကမှာဟောဒီငါတပ်ပိညုတာရွှေညံတော်ကြီးကိုငါကိုယ်တိုင်ရပါပြီလို့ငါကိုယ်တိုင်ဗုဒ္ဓအဖြစ်ကိုဝန်ခံခဲ့တယ်ဒါကဓမ္မစကြာမှာဟောခဲ့တာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့အတ္တမိမာနဆိုတဲ့မာနတွေကျန်နေသေးလို့နော်အဲ့ဒီမာနကယဟန္တာဖြစ်မှပြုတ်မှာမို့နော်အဲ့ဒီမာနတွေကြံသေးတယ်ဗာရီနောက်ထပ်ကြံသေးတယ်တဏ္ဍာတွေကြံသေးတယ်အဝိဇ္ဇာတွေကြံသေးတယ်နော်အဲ့ဒီသောတာပန်ဖြစ်ပြီးတာနဲ့သောတာပန်ဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စပဲပယ်သေးတာဟိုမှာကိလေသာဒိဉာဏ်ကြီးကြံသေးတယ်နော်ကိလေသာတွေကကာမရာဂအာတွေကရှိနေသေးတာသက္ကရာဂံအနာဂံအနာဂံကြမှာကာမရာဂပယ်သွားတာနော်အဲ့ဒီအစ်စ်နေရောက်မှာနော်အခုပြောသလိုပဲအဲဒေါသတို့ကအဲ့ဒီကျမအနာဂံကြီးတွေဖြစ်တဲ့အခါကျမအဲ့ဒီကျမပယ်မှာနော်ယဟနာဖြစ်တဲ့အခါကျမအဝိဇ္ဇာအပြတ်ရှင်းပြီတဏှာအပြတ်ရှင်းပြီမာနကိုအပြတ်ရှင်းပြီအဲ့ဒီလိုအတ္တမိမာနဆိုတာလေးကရှိနေသေးလို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အပေါ်မှာခြေသားတို့အဲ့ဒီယုတ်တရားဆိုတာဖျားသကြဖန်သင်းတာမဟုတ်ဘူး
အတ္တကောင်မဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်

အပြင်ယူခိုင်းနေဝေဒနာတင်ညာတင်္ခါရနောက်ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အပေါ်မှာအဲ့ဒီလိုလက္ခဏာကြီးသုံးပါးတင်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ယူခိုင်းနေအဲ့ဒီအနေမှာယုတ်တရားရဲ့အလုံးသောအတိတ်ယုတ်နောက်အဝဲယုတ်အနည်းယုတ်နောက်ယုတ်မှန်သမျှအဲ့ဒီဟာတွေရဲ့အပေါ်မှာသတ္တဒါနအပေါ်မှာနေတာမမနေသောမသမီနာမေသောအတ္တတိအဲ့ဒီသတ္တနာနာသောယုတ်ကြယုတ်လို့အတိတ်ယုတ်အနာဂတ်ယုတ်အဲ့ဒီယုတ်တရားတွေမှန်သမျှဒီငါကိုယ်လည်းမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဝေဒနာတင်ညာတင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နံတရားရဲ့အပေါ်မှာဆက်တ္ထာနာဒီမှာအဲ့ဒီလိုတင်ပြီးတော့ရှုတဲ့ဉာဏ်နဲ့ရှုခိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာအလုံးသောပိသဝတ်ကြီးငါ့ဥရောတိအနတ္တလက္ခဏာညာပေါက်ပြီးတော့အလုံးသောတာပန်တဂရကနာဂညာနာဖြစ်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ယနေ့တဂရမအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ယနေ့နေထုနေမြတ်ကြီးမှာရသော်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြတော်မူခဲ့တဲ့တရားဥဓမ္မစကြာနဲ့အနတ္တလက္ခဏသုံးဒေသနာတော်ဝိပဿနာတရားတို့ကို나ယူခြင်းသုံးဖြစ်သကားလားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးနဲ့အရိယာပေါင်းသူတော်ကောင်းကြီးများကိုတိုင်ကိုကြထွတ်တွေ့တရားတော်ဩခြင်းကိယာ나ခြင်းကိယာတည်ခြင်းကိယာစောရေရခြင်းပူဆွေးရခြင်းကိုကြွေးရခြင်းဆိုတဲ့မေသရဝါရိကေယာချုပ်ယာငိယာသိယာဖြစ်တဲ့အသင်္ခတတနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတရားတော်မြတ်ကိုရလွယ်

ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2560တခုကောဇာကုနှစ်1389ခုဘာကောင်လာစား9ရက်30ရက်9လ2019တနင်္ဂနွေနေ့အင်္ဂုဏ်နိုင်ငံဘုကောဝိပဒနာတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းရှင်ပြန်ပွားရေးပြပါဝေဖွဲ့တဲ့ဒေသပါရမီဓမ္မယေတာကြီးမှာခြင်းမှုခြင်းပါလေ350 40မြောက်တနေ့တာဝိပဿနာအလုဘေတရားစခန်းနေ့လေတနာရီချိန်အလုံးတော်သူတော်ကောင်းတို့ကိုယေရှုပြုမြတ်ဖြစ်သောဘုရားစေတံအမခန်တရားတော်ကိုဒီဘုရားစေတံအမခန်တရားတော်ကခုံးတကနိစ္စတုတ်တာနိဗ္ဗာန်ပါဠိတော်တုတ်တာနိဗ္ဗာန်အထကရမှာလာရှိတဲ့ဟေမဝတ္တတုတ်တံကိုခြေခံပြီးတော့အားလုံးသောသူတော်ကောင်းတို့ကိုကျေးဇူးပြုပေးတော်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတရားတော်ကိုမောကြမီတရားတော်ဗမနာချက်မူလတရားတော်နဲ့ရပန်းရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုအလုံးတရားတော်မှာရကြတဲ့နမောတတပါဠိတော်ကို၃ချိန်ရွတ်ဆိုပြီးတော့ရှင်းဖို့ကိုဆောင်လိုက်ချင်အောင်နမောတတဘဂဝါတအရဟတသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတနမောတတဘဂဝါတအရဟတသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တာနမောတတ္တာဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တာသူတော်ကောင်းတို့ညီချင်းစကားအနေနဲ့တရားနာတယ်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာတန်တရာဝိရှင်ကလွတ်ခြင်းလို့တဲ့ဘယ်ကလွတ်ခြင်းလို့ပါလဲတန္တရာဆိုတာဘဝတန္တရာရဲ့ခန္ဓာတန္တရာရဲ့လို့နှစ်မျိုးပြောရမယ်ဖို့ဘဝတန္တရာအနေနဲ့လဲနေကြတယ်ခန္ဓာတန္တရာအနေနဲ့လဲနေကြတယ်ဘဝတန္တရာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝတွေမျိုးမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းတော့ဘဝတွေမှာလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့မှာများသောအားဖြင့်ဘဝရဲ့နိဂုံချုပ်ခာနိဘဝလက်ချံဘာတရှိလဲလို့ဆေးဆေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘဝလက်ချံကငိုတာရဲ့ရဲတာရဲ့ချစ်တာရဲ့မုန်းတာရဲ့အိုးတာရဲ့နာတာရဲ့တေးတာရဲ့တဲ့နောက်ဆုံးဘဝကိုနိဂုံချုပ်လိုက်တဲ့အခါကောင်းတဲ့လက်ချံနေချမ်းသာလားမကောင်းတဲ့လက်ချံနေချမ်းသာလားပါတယ်လေမကောင်းတဲ့လက်ချံဘာတွေချမ်းသာဘုရားပြောခဲ့တာမောင်းတာရေအိုတာရေနာတာရေတေးတာရေဒီဒုက္ခတန်ត្រာကြီးဟာတဘဝတည်းလေရတာလားဘဝတိုင်းလားချမ်းသာတယ်လားဆင်းရဲတယ်လားအဲ့ဒီဆင်းရဲတော်တဲ့မှာသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့တွေ့လက်ပစ်ကူးပြီးတော့နေခဲ့ရသလိုပဲပင်ကောမပင်မန်းဘူးလားဆင်းကောမဆင်းရဲဘူးလားအဲ့ဒါတွေထဲမှာလက်ပစ်ကူးနေရတာလေအိုရာထဲမှာလက်ပစ်ကူးနေရတာပင်လေထဲမှာဟုတ်တမ်းမမြင်လမ်းမမြင်တဲ့ပင်လေထဲမှာလှိုင်းတွေလေတွေရှားတဲ့မှာရေကူးနေရတဲ့လူဟာအသက်တာလားပင်မန်းတာလားမသက်တာပါဘူးကမ်းလည်းမမြင်ဘူးရှေ့ကြည့်လိုက်လည်းမမြင်ဘူးနောက်ကြည့်လိုက်လည်းမမြင်ဘူးဘေးကြည့်လိုက်လည်းမမြင်ဘူးဘယ်ဘန်းဝေးရကြည့်လိုက်လည်းမမြင်ဘူးဘလောက်ကူးရအလိမ့်မယ်ဆိုတာလည်းပဲဘလောက်ကူးရအောင်မယ်ဆိုတာလည်းပဲ
မသိနိုင်ဘူးအဲ့ဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့တထွေမှာလဲအိုဘေးဆိုတဲ့ဒုက္ခပင်လေထဲမှာကူးလာတာဘယ်လောက်တောင်ကြာခဲ့ပြီလဲအခုလဲကူးနေရတော့မဟုတ်လားအမလေးအတက်ကြီးလာတယ်ဆိုရင်နည်းနည်းလေးထားမလို့လက်ကလေးကိုဟလာထားမယ်လို့အထုတ်လိုက်တဲ့ကလက်ကလေးကိုထောက်ကထောက်ကနဲ့မလို့ချွတ်ချွတ်ဆိုပြီးတော့ဟလာဖြတ်ဖြတ်လက်လက်ထားနိုင်တာလားလက်ကလေးထောက်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းလေးထားရတာလားအဲ့ဒါဘယ်တန်ត្រာထဲမှာကူးနေတာ။ဟိုဘေးတန်ត្រာထဲမှာကူးနေတာနော်။အဲ့ဒီထဲမှာအဲထိုင်ရင်ထိုင်ရင်လည်းနာတာကတော့နာဘေးတန်ត្រာထဲမှာကူးနေတာ။တနေ့ကြတော့ဟိုလုံးမကဟိုနာလုံးမကနားတဲ့ခါကြတော့တခြားနဲ့တရားအောင်မလားတရားတယ်ဆိုတာပုရုဇဉ်တွေတရားမကိန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပိုဆိုးတာပေါ့တက်တောင့်တက်တာနဲ့တရားတာလားမရှိမချန်တရားတာလားအေးအဲ့ဒါလေတခြားလားတေဝေတန္တရာလားအေးပြီးတော့လေသူတော်ကောင်းတို့အသက်ရှင်နေစဉ်ခါတုန်းကလေဘုန်းကြီးတို့သူတော်ကောင်းတို့တို့တွင်မှာခြေစရာတွေ့ရင်ရှေ့လိုက်မုန်းစရာတွေ့ရင်ခြေစရာတွေ့ရင်ရှေ့လိုက်မဲစရာတွေ့ရင်အဲ့ဒါကိုချမ်းသာတယ်ထင်ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ပြောနေကြတာအမှန်ကချမ်းသာလားဆင်းရဲလားတခြားလားလက်ပြကူးနေတာလားအေးအဲ့ဒါတခြားတန်ត្រာလားဒုက္ခတန်ត្រာလားအလုံးဟာဒုက္ခတန္တရာတည်းရှိပဲအဲ့ဒီဒုက္ခတန္တရာတည်းမှာသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့တို့တဘဝလည်းမကနှစ်ဘဝလည်းမကဘဝတသိန်းလည်းမကဘဝတသန်းလည်းမကဘဝတကြေလည်းမကကုလားကုလားကဲလားကဲရတာလက်ပြကူးနေရတာဘလောက်ဆောင်ကြာခဲ့ပြီလဲလို့ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်တွေးကြည့်လိုက်ရင်ပြန်တောင်မြင်နိုင်တာလားမမြင်နိုင်တာလားအေးကြာလာပြီဒီတော့ဒီဒီလောက်ကျဲတဲ့တန်ត្រာဒီလောက်နဲ့တဲ့တန်ត្រာဒီကျဲပြောလာတဲ့ဒီဒုက္ခတန်ត្រာဒီလောက်နဲ့ရှိုင်းလာတဲ့ဒုက္ခတန်ត្រာတွေကသူတော်ကောင်းတို့လွတ်မြောက်အောင်ကူးနိုင်တယ်လွတ်မြောက်အောင်လမ်းပြနိုင်တယ်ဆိုတာဖရာပဲရှိတယ်ဖရာတော်မှာတမ္မာတန်ဗုဒ္ဓဖရာတမ္မာဖရာလားတမ္မာတန်ဗုဒ္ဓဖရာလားဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ကဒီတန်ត្រာကိုအဆုံးအထိကူးအောင်အဆုံးအထိကူးမြောက်နိုင်အောင်စွန့်ရည်ရှိရည်ဆိုတာဘယ်တော့မှရှိမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်တော့မှလည်းရှိဖို့မလွယ်ဘူးဖရာနဲ့တွေ့မှဖရာရှင်ရဲ့လမ်းညွှန်မှုရမှဒီဒုက္ခအဆုံးကိုရောက်အောင်ကူးနိုင်မယ်အခုကူးဖို့အခွင့်အလမ်းတားနေတာဒီသူတော်ကောင်းတို့အတွက်ကံမကောင်းဘူးလားဒီကံကောင်းလေးတွေကိုမဖြုံးပြင်းနဲ့တဲ့ဟိုဖက်ကိုရောက်အောင်ကူးရအောင်ကူးရမယ်အဲ့ဒီတန်ត្រာကိုကြောနိုင်အောင်ကူးရမယ်ဘုရားသာသနာနဲ့လွဲသွားရင်ကူးဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးမမျောနိုင်မမျောမနိုင်ဘူးဒါကြောင့်သံဝေကလည်းယူရမယ်တရားလည်းအားထုတ်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားသူတော်ကောင်းတို့အဲကြိုးစားကြပါအားထုတ်ကြပါနော်တစ်ပိုင်းတစ်နိုင်ဘာဖြစ်ပြောပြောကိုရတဲ့အချိန်လေးမှာတရားဓမ္မလေးနဲ့နှလုံးတွင်းပြီးတော့အပြော့ကိုလည်းမစင်ကြရမှလားစင်ကြရမှလားကြည်တာကိုလည်းတွားတက်လာတဲ့ခါမှလည်းအေးဘာနဲ့နေရမလဲတရားနဲ့နေအကျိုးရှိအောင်အထုံးမကောင်းဘူးလားအေးဒီလိုခွင့်ရဆိုတာဘဝတိုင်းရဖို့လွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးအခုသူတော်ကောင်းတို့ကံကောင်းလို့တွေ့နေတာလွယ်တယ်လို့မောင်းမိပါနဲ့တခြားလားကံကောင်းလို့တွေ့နေတာလားဒါကြောင့်သတိထားပါဝိရိယစိုက်ပါညာနဲ့အားထုတ်ပါတဲ့အဲဒီတော့တရားကိုဆက်ရအောင်တရားကဟေမဝတ္တတုတ်တန်တဲ့တုတ်တနိဗ္ဗာန်ပါဠိတော်တုတ်တနိဗ္ဗာန်ထက္ကထာမှာလာပါတယ်မဟာဗုဒ္ဓဝင်မှာမင်းကောင်းစရောဘုရားကြီးတိပိတကစရောဘုရားကြီးလည်းဒီတုတ်တန်ကိုရေးကြပါတယ်အဲဒီမှာလည်းဖတ်ကြည့်ပါဒီမဟာစီစရောဘုရားကြီးတို့လည်းဟောထားပါတယ်ဒီဟိမဝဒတုတ်တန်ဆိုလားဒီကကဗျာကတော့ဘုံဘုံဒီကကိုစီတဲ့ကဗျာရဲ့
ဘာစီဆိုတော့ဘုရားကြီးစီတဲ့ကဗျာရဲ့တဲ့ဒီကဗျာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပါဠိတော်တွေဒီကဗျာလေးတွေကိုအမိပြုပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ဟောပြပေးပါမယ်ဟေမဝတ္တတုတ်တံဆိုဟေမဝတ္တနတ်နဲ့တာတာဂိရိနာတဲ့နတ်နှစ်ပါပေါ့ဘာလဲဘာနဲ့နဲ့ဘာနဲ့ဟေမဝတ္တနတ်နဲ့တာတာဂိရိနာအဲ့ဒီနတ်နှစ်ပါတည်းသူတော်ကောင်းတို့တာတာဂိရိနာကတော့မေဇိမဒေတာတာတာတောင်မှာနေတာတဲ့သူတပည့်က900ရှိတယ်ဟေမဝတ္တနတ်ဆိုတာကတော့ဟိမဝန္တာတောင်မှာနေတာသူမှလည်းပဲတပည့်ပရိသတ်900ရှိတယ်အဲ့ဒီနတ်နှစ်ပါးနတ်ဘလူတွေပေါ့ရိုးရိုးနတ်လားဘလူနတ်တွေလားအေးနတ်ဘလူတွေဘာလို့ဆိုတော့ဒီစတုမာတဲ့နတ်မင်းတွေရဟုတ်လားသူကစစ်တက်တယ်စစ်ကိုကြောက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီစစ်ဖို့ချုပ်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီနတ်တွေကသူတော်ကောင်းတို့ညဆောဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးဝါဇူလာပြည့်ဓမ္မစကြာတရားတော်မြတ်ကိုဟောတဲ့အချိန်ဘသူကသတိထားမိလဲဆိုတော့တာတာဂိရိနတ်မင်းကသတိထားမိတာတဲ့ဘသူကသတိထားမိတတဂိရိနာမင်းကသတိထားမိတယ်။လမ်းကလည်းထိမ့်ထိမ့်သာလို့ဝါဇူလာပြင်းနေ။ညကလည်းအေးချမ်း၊လေပြေကလည်းတင်းငင်းငင်းတိုက်ခတ်လို့ဘဒုံကမှတပြိုင်တည်းပွင့်ရိုးထုံးစံမရှိတဲ့တော်ပန်းတောင်ပန်း12ရာတီမှာပွင့်တဲ့ပန်းတွေမှန်တယ်များအကုန်လုံးပင်လုံးကျို့ပွင့်နေကြတာတဲ့။တချို့အကိုင်းတွေခက်တွေပင်စည်းတွေကပဲထွက်ပြီးတော့ပိုင်းမျိုးစုံတွေဝေဝေဆာဆာနဲ့ဖူးပွင့်နေကြတာတလောကလုံးထိမ့်ထိမ့်ကြီးပြီးတော့အလင်းရောင်တွေနဲ့ပြောင်းဝင်းနေကြတယ်ဆိုတော့တခါမှသူဒီလိုထူးထူးခြားခြားအဖြစ်ဆန်းတွေကိုမကြုံဘူးပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါဘာကြောင့်များဒီလိုအချင်းရတဲ့နဲ့ထူးခြားမှုတွေဖြစ်နေပါလဲလို့တာတာဂိရိနတ်ကစဉ်းစားမိတာတဲ့ဘယ်နဲ့ကစဉ်းစားမိဒီလိုထူးခြားတဲ့အချင်းရ32မျိုးရှိပါတယ်32မျိုးကမြတ်စွာဘုရားဗျာဒိတ်တော်ရတဲ့ဗျာဒိတ်တော်ပန်းရှင်တဲ့နေ့တို့မြတ်စွာဘုရားဟိုတာဝတိန်သာတုတိတာနတ်ပြည်ကနတ်တက်ချွေစုတိစုတိစိတ်ကြနတ်တက်ချွေပြီးတော့ပရိသေနေတဲ့နေ့တို့ဖွာတော်မူတဲ့နေ့တို့တော်ထွက်တော်မူတဲ့နေ့တို့ဖျားပွင့်တော်မူတဲ့နေ့တို့အဲ့ဒီလိုနေကြီးရက်ကြီးအခါကြီးတွေမှာအဲ့ဒီလိုထူးခြားတဲ့အချင်းရတဲ့ပေါ်တယ်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချင်းရတဲ့ပေါ်တာကသိပြီးတော့အကြာကြီးမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီဓမ္မစကြာတရားဟောတဲ့ခါတော့အကြာကြီးပဲထူးခြားတဲ့အချင်းရတဲ့ပေါ်နေတာတဲ့ပေါ်နေတော့ဒီတာတာဂိရိနာမယ်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ပရိသေနေဒါလည်းသူမသိလိုက်ဘူးထူးခြားသောအရှင်ရတဲ့ပေါ်ပေမဲ့သူသိလိုက်လားတခြားကြောင့်လားတတိမထလို့လားသူတော်ကောင်းတို့ခွန်ကြီးတို့ကမသိထူးခြားဘူးနော်မတိလိုက်ကြဘူးဟုတ်လားအေးနောက်မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်မွေးဖွားတုန်းကလည်းသူတတိမထလိုက်ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်တောထွက်တုန်းကလည်းတတိမထလိုက်ဘူးမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်မြတ်စွာဘုရားအဖြစ်သို့ပွင့်ပေါ်တဲ့အချိန်မှလည်းသူတတိမထလိုက်ဘူးအခုတတိထားမိတာကပဲရှင်လေဓမ္မစကြာတရားကိုဟောတဲ့အခါတကူးရှိတဲ့နတ်ဘလူတွေကိုနတ်ဘလူ26ယောက်တောင်ရှိတယ်အဲဒီ26ယောက်တည်းမှာသူတို့ကတကူးကြီးတဲ့နတ်စစ်ဘုံကြီးတယ်တပိပရိသဘယ်လောက်ရှိလဲတူလေ900ရှိရှိအဲ့ဒါနဲ့ဆင်ခြင်ပြီးတော့ကြီးလိုက်တဲ့အခါအလိုလောကမှာအတုမရှိတဲ့ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားဆိုတာပွင့်ပေါ်နေပြီတဲ့ထိုဂေါတမဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ဗာရဏတိပြည်သူတို့ရဲ့ဘေးမဲ့ဘေးရာဖြစ်တဲ့ဣတိဝဒနာမိဂရောင်တော်မှာပင်စဝကိ၅ပါးတည်းကိုဓမ္မစကြာတရားကိုရှင်းမြတ်နေပြီမမြင်ဘူးလားမြင်လားမြင်တယ်သူတော်ကောင်းတော့နော်အဲ့တော့လူနဲ့နတ်နဲ့ကြွတဲ့အခါဘုရားပေါ်ကြွတာလေသတိရဖို့ကြွတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနတ်ပြည်မှာနားနေကြတာများလိမ့်မယ်အ
ဟုတ်လားဗြဟ္မာကဓမ္မစကြာဟောတဲ့အခါဒီလူသားတွေကသူတော်ကတော့ပထမဓမ္မစကြာကိုဟောလိုက်တဲ့နေ့မှာကုဋေညာနဲ့အတူတဲ့ကုဋေညာမထေရဟာသောတပန်တည်တယ်သောတပန်တည်တော့ဒီကုဋေညာမထေနဲ့အတူသူတော်ကတော့လူသားတွေကကုဋေညာတပါးတည်းပဲသောတပန်တည်တယ်ဗြဟ္မာတွေကစိုက်ချစ်ကြတယ်ဗြဟ္မာတွေကဘယ်လောက်ကြွတယ်နတ်တွေတွေကရေတွက်လို့တောင်မနိုင်ဘူးတဲ့ဒီလိုသောတာပန်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကုန်ကြတာအဲ့တော့နတ်နဲ့လူနဲ့ဘယ်သူကတရားရလွယ်လို့အေးတရားရလွယ်တာနတ်တွေတရားရလွယ်တယ်တည်းဟောစဉ်းစားကြည့်တာလေဘုန်းကြီးကအေးလူတွေကမနေ့ကအားထုတ်နေရတာဟုတ်လားနတ်တွေကတော့ဒီကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနဲ့ဟုတ်လားဒီကဆုံးတက္ကမတွေဆုံးကတ်ဟုတ်လားဝါစုသင်္ကန်းကတ်တရားနာတရားအားထုတ်အနာယူတော့ဘယ်မှာသွားအနာယူကြအေးနိဗ္ဗာန်ကိုလေးမဲ့လေးတန်နဲ့တိုက်ရိုက်မရသေးဘူးဆိုရင်မြားသွားအဖြစ်ကတော့နတ်ပြည်မှာသွားပြီးတော့အနာယူကြတယ်ကြည်ရတာကနတ်ပြည်သွားကြတာကိုဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ကာယကံကိုစောင့်စည်းမှုကိုဇီကံကိုစောင့်စည်းမှုမနောကံကိုစောင့်စည်းမှုတရားတွေနဲ့စောင့်စည်းပြီးတော့ဒီဘဝကိုကောင်းကောင်းလေးဖြစ်အောင်သုံးချကြနော်ဒီဘဝကိုကောင်းကောင်းလေးဖြစ်အောင်သုံးချကြဒီဘဝကိုအလွဲသုံးစားဒီကောင်းလှတဲ့ဒီကောင်းမြတ်နေတဲ့ကံတွေကိုဖြုံးတီးပြီးတော့မဖြည့်ဆည်းပြစ်နဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်မလို့မကြိုးစားရမလားကြိုးစားရမလားအေးသူတော်ကောင်းတို့တနေ့တာကြိုးစားရင်လည်းတနေ့တာကျေးဇူးမများဘူးလားအဲဒီထက်ပိုးပြီးတော့ကြိုးစားနိုင်လဲကြိုးစားပေါ့ဗျာကိုယ်အလုပ်တစ်ဖက်နဲ့တနေ့တာတရက်တာလောက်ကြိုးစားနိုင်တာလည်းမနည်းပါဘူးကဲဒီတော့အဲဒီဟေမဝတ္တနတ်နဲ့တာတာဂိရိနတ်နှစ်ပါးအနေတဲ့ဘုရားကိုမြတ်စွာဘုရားပွင့်တာမြင်ပြီးတော့သာတတောင်မှာနေတဲ့သာတဂိရိနတ်ကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးပွင့်နေပြီးဓမ္မစကြာတရားတော်များကိုဟောကြားနေပြီဆိုတာမြင်ခဲ့ပြီ။ဒါနဲ့သူတပြည့်900နဲ့တကွာနတ်တည်းဆိုတော့မြန်လိုက်တာသူတော်ကောင်းတို့ကိုွေးတဲ့လက်ကိုဆန့်တလောက်ပဲ။သာတတောင်ကကွယ်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးမိဂတာဟုံဓမ္မစကြာဟောတဲ့နေရာကိုရောက်ပြီတဲ့မြားလိုက်တဲ့နတ်တွေမြားလိုက်တဲ့ဗြဟ္မာတွေတရားနာနေကြတာမများဘူးလားမများလားမများတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကိုဖူးရပြီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကရဝိကျိုးကြောင့်မြည်သံသာပြီးတကယ်သူအလွန်တရားတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့တရားတော်များကိုရှင်းမြင်ပြီးတော့ဟောကြားနေတာကိုနားရပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်သူတော်ကောင်းတို့ရင်ထဲနှလုံးထဲစိတ်ထဲမှာကြီးနူးလိုက်တာတဲ့တခါသူတော်ကောင်းတို့ကတ္တဗာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးပွင့်ပေါ်တော်မူပြီးကြတဲ့ကပင်ဒီတရားတွေကိုမနာခေရတာဒီဘုရားကိုရောင်မြတ်ကြီးမဖုခေရတာတဲ့ခုဖုရပြီဆိုတော့ကြီးနူးလိုက်တာစိတ်ထဲမှာကျဉ်းနှံ့လိုက်တာဝမ်းမြောက်လိုက်တာဝမ်းသာလိုက်တာတဲ့တာဂိရိနာမင်းကလေဝမ်းမသာဘူးလားဝမ်းသာတာလားဝမ်းသာတော့သူတော်ကောင်းတို့ဒီလောက်များလာတဲ့နတ်ပရိသတ်ကြီးထဲမှာငါရဲ့အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ဟေမဝတ္တနာပါမျောပါလေရော့သလားဒီလောက်ကောင်းတဲ့တရားတော်မြတ်ဒီဒီလောက်အ내အတိတ်ပြေအရာကနေပြည့်စုံတော်မူတဲ့တရားတော်မြတ်ဒီကိုငါရဲ့တငယ်ချင်းငါရဲ့အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ဟေမဝတ္တနတ်မင်းများနာခွင့်ရသလားလို့တရားနာရင်လည်းဘုလူဝတ္တိယဟေမဝတ္တနတ်မင်းပါဗျာတခြားလားငွေငယ်ချင်းလားငွေချင်းမှတောင်းမှရိုးရိုးလားအချစ်ဆုံးငွေချင်းလားအချစ်ဆုံးငွေချင်းကိုတရိယာပြီးတော့သူကစိတ်မငြိမ်ဘူးကဲတရားနာရင်လည်းစိတ်မငြိမ်တော့တရားရပါမလားမရဘူးမြတ်စွာဘုရားဝါဇုလားပြီညနေနေကလည်းတဝဲဝင်သွားတဲ့ရှင်လာကလည်းထွက်ပြူလာစားအရှင်ဟုတ်လားနေဝင်စားလာထွက်စားအရှင်မှာတခြားလားဓမ္မစကြာဟောတာလားဓမ္မစကြာဟောလို့ပြီးသွားတဲ့ရှင်ကိုနကတကောင်းရအရှင်မှာဒီဟေမဝတ္တသုတ်တန်ဟောတာအဲ့ဒါသာတဂိရိနတ်နဲ့ဟေမဝတ္တနတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒီဟေမဝတ္တသုတ်တန်ဟောတာနော်အနတ္တလက္ခဏသုတ်တော်မဟောသေးဘူးဓမ္မစကြာတရားဟောပြီးတော့အဲ့ဒီဝါဇုလှပြင်းနေ့ညတကောင်းရအချိန်မှာဗာတုတ်တန်ဟော
ဟေမဝရတုတ်တံဟောတာအဲ့ဒါနဲ့သူရကောင်းတို့သူတငယ်ရှင်းကိုဒီတရားနာပရိသတ်ထဲမှာလိုက်ရတော့တွေ့လားမတွေ့ဘူးလားအမလေးဒီလောက်ကောင်းတဲ့တရားတော်များတည်းဒီလောက်ကြီးညိုစရာကောင်းတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောများရဲ့ရုပ်ဘုံတော်ဒီဒီလောက်အနှက်အတိတ်ပဲအရသာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တရားတော်များတည်းကိုငါတငယ်ရှင်းမနာချရပါလားစိတ်ထဲမှာမကောင်းဘူးတဲ့သူကတရားကိုသတိရတာတည်းဘုသူ့ကိုသတိရနေတာဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့တရားအထုတ်ရင်းနဲ့ပါလေအိမ်ကိုရောက်လိုက်မိရက်စီရောက်လိုက်တစီရောက်လိုက်တမိစီရောက်လိုက်ဆိုရင်တရားရပါမလားကိလေသာဈာမခုနဲ့လို့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘုရားကြီးခဏခဏဆုံးပါနော်ကိလေသာဈာခုရင်တရားရနိုင်ပါမလားတရားရတာမြန်မလားနှိမ့်မလားဒါကိလေသာဈာမခုရှင်နဲ့သူတငယ်ချင်းသတိရတယ်ဆိုတော့စိတ်ကငြိမ်တာလားစိတ်ပြန့်တာလားဆရာလာဝိဇိကိစ္စဖြစ်နေလားဥဒိစ္စနော်ဥဒိစ္စဖြစ်နေတယ်ပြန့်နေနော်စိတ်ပြန့်နေတော့တရားဘလုံးမှမရနိုင်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူတော်ကောင်းတို့သူကတတဂိရိနကဘုသူ့ကိုတွားခေါ်မယ်အဲ့ဒါတရားဖြောင်းဖြောင်းမနာနိုင်တော့အေးသူတငယ်ချင်းကိုတွားခေါ်မှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့သူကနောက်ကတပိပရိသတ်900နဲ့ပေါ့လေအဲ့ဒီတပိပရိသတ်900နဲ့တခါဖန်ဆင်းเสียရင်တွေကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့ဘယ်ကိုသွားလဲဟေမဝတ္တနတ်မင်းရှိရာကိုသွားတယ်အဲ့တော့ဟေမဝတ္တနတ်မင်းကလည်းပဲဟိမဝန္တာတောင်ထဲမှာဟိမဝန္တာတောထဲမှာအရင်တုန်းကဘယ်တုန်းကမှမကြုံဘူးတဲ့ပန်းနေဖုန်းကထူးထူးခြားခြားဖူးဖွဲနေလိုက်တာလှပလိုက်တာတာယာလိုက်တာလာပါတရားပန်းနေပန်းမျိုးစုံတွေဖူးပွင့်ပြီးတော့လာရောင်ကလည်းထိနေကြီးနတ်တွေမြမာတွေရဲ့အယောင်ကလည်းတောက်ပါပြီးတော့နေတော့အယောင်တွေလာဟတဲ့ခါကျတော့ဘယ်နဲ့ပါလဲဒီလိုငါတတဲလုံးနေလာခဲ့တာဒီလိုလှပဆန်းကြဲတဲ့ဒီဟိမောဒတောတောင်ရဲ့တာယာနေပုံတွေကငါတခါမှမကြုံဘူးထူးလိုက်တာတဲ့ပျော်စရာကောင်းလိုက်တာတာယာစရာကောင်းလိုက်တာလှပနေလိုက်တာသူကလည်းပဲငါတငယ်ချင်းတာတာဂိရိနတ်မင်းများတိပါလေစာဆိုပြီးတော့အခုပျော်ပွဲစာထွက်ရရင်ဟိမဝန္တာတရားတော်တယ်မှာပျော်ပွဲစင်ရင်ကျင့်ပါရရင်ဘလောက်ကောင်းလိမ့်မလဲဆိုပြီးတော့သူကလည်းပဲဘသူ့ကိုတတိယတာတာဂိရိနတ်မင်းတတိယသူကတော့ကစင်ရင်ကြည့်တာလားစင်ရင်မကြည့်တာလားစင်ရင်မကြည့်တော့ဘုရားပွင့်တာတိလားနတ်တယ်မှာတကိုးချီနော်ဒိဗ္ဗတောတဒိဗ္ဗဆက်ခုသူတို့ကြည့်လိုက်ရင်မြင်တာပဲသို့တော်လည်းသူသတိမထားမိဘူးသတိမထားမိတဲ့အခါကျမတိဘူးသူသတိရနေတာကတခြားလားသူ့မိတ်ဆွေလားဘာနာမင်းတာတာဂိရိနတ်မင်းကိုသတိရသတိရတဲ့အခါသူလည်းပဲသူ့ရဲ့တပည့်ပရိသတ်ချမ်းရ900နဲ့တကွတာတာဂိရိနတ်မင်းရှိရာကိုသူကောင်းခင်ခီးနဲ့လာခဲ့ပြန်ပြီလာခဲ့ရောတာတာဂိရိနတ်မင်းကလည်းဟိမဝတ္တစီအသွာဟိမဝတ္တကလည်းတာတာဂိရိနတ်မင်းစီအလာနှစ်ဦးကဘယ်မှာဆုံးကြလဲဆိုရာဇဂျုံမျိုးပေါ်ပါတဲ့ဘယ်မှာဆုံးကြတော့ရာဇဂျုံမျိုးပေါ်မှာဆုံးကြတဲ့အခါကျတော့သူတော်ကောင်းတို့ကောင်းခင်ရမှာရာဇဂျုံမျိုးမှာဆုံးကြတယ်ဆုံးကြတဲ့အခါကျတော့အဲတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ကြပြီဟုတ်လားမတွေ့ဘူးလားတွေ့လားတကယ်ချင်းနှစ်ယောက်တွေ့ကြတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီဟောတာတနာမင်းကပြောပုံပေါ်တယ်နော်တာတဂိရိနတ်ကပြောတဲ့ပါဠိတော်ဟောဒီမှာရေးထားနော်ပါဠိအဲ့ဒီမှာသူတော်ကောင်းတို့ဖတ်လို့ရမလားဧဇာပဏရတောဥပ္ပဒတောဒိဗ္ဗာရတိဥပတိတာအနောမနာမံတထာရံဟန္တာပတမဂေါတမပါဠိရရတော့နည်းနည်းခက်မယ်တစ်ခေါက်လောက်ဖတ်ကြည့်ပါဦးဧဇာပဏရတောဥဘောတထောဒိဗ္ဗာရတိဥပတိတာအနောမနာမံတထရံဟန္တာပတမဂေါတမဘောက်ကကဗျာတပုတ်ကိုတော့သူတော်ကောင်းတို့ဖတ်လွဲတယ်မာကြီးဆိုတော့ဘုရားကြီးစီတာတာဆိုကြည့်ရအောင်လာပြီဆေဝွန်ဒ
တထွန်စင်ကျဲပန်းစုံဖူးပွင့်နန်းကြီးပြော်ပွဲရှင်ဂေါတမမေယာမြူနွယ်တို့ဖယားခူသွာဖူးစုပွဲနောက်တစ်ခေါက်လာ

ဲ့ဒါသာတာဂိရိနာမင်းကဟေမဝတနာမင်းကိုတွေ့တာနဲ့သူကဖိတ်ခေါ်တာလေနော်တမ္မမိတ်ဆွေအိဇာယနေ့ပန္နရသော15ရက်ပြည်တဲ့ဥပဝတ္ထောဝါဇူလပြည့်ဥပုံနေဖြစ်ပါတယ်ပါဠိမှာလေဒိဗ္ဗာရတိဥပါဒိတာရတ္တိဟောဒီဝါဇူလပြည့်ညာတိဒိဗ္ဗာနတ်တို့ရဲ့အလင်းရောင်ဖြစ်ဥပါဒိတာပြောင်းပြောင်းလင်းပြီးတော့ကြည်ရှိနေပါတယ်အနောမနာမံတတ္ထာရံအနောမနာမံမယုတ်လျော့သောနာမည်ရှိသောနောမနာမံမြင့်မြတ်သောအနွယ်တော်ရှိသောနာမည်ရှိသောဂေါတမံဂေါတမံွယ်ဖွားဖြစ်တော်မူသောတထရံလူနာတို့ရဲ့ကိုယ်ခွေရာပွင့်ပေါ်နေတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုမယံအကျွန်ုပ်တို့ဒီဟန္တယခုသွားပြီးတော့ပသမကောင်းစွာမတွေ့ဖူးကြပါစို့ရဲ့လို့ဘလူကဖိတ်ခေါ်လိုက်တာတာတာကြီးနာမင်းကဟုတ်လားလာပြည့်ဆက်ကလည်းခါထိန်ထိန်ကြီးပြီးတော့ခါဟုတ်လားဝန်းဝိုင်းပြီးတော့အိမ်မတန်ကောင်းခင်မှာတက်ထွန်းပြီးတော့စင်ကြယ်တောက်ပနေတယ်တဲ့ပန်းစုံတွေကလည်းဖုတ်ပွင့်ပြီးတော့ညဟာတကယ်ကိုပျော်စရာကောင်းတဲ့ညဖြစ်နေတယ်တဲ့ဟုတ်လားတကယ်ကိုပျော်စရာကောင်းတဲ့ညမှာတဲ့အိမ်မတန်ထူးခြားတဲ့ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးအိမ်မတန်မြင့်မြတ်တဲ့အနွယ်တော်ကဟုတ်လားတော့ထွက်ဖျားဖြီးပြီးတော့ဖူးပွင့်နေတယ်ကိုမိဂရာဟောရေကုံသာမောဘိမဲ့ပေးထားတဲ့ဗာရဏတိပြည်သူတို့ရဲ့ဟုတ်လားဘာတော့တော့မိဂရာဟောတော့မှတဲ့မြတ်စွာဘုရားဓမ္မစိတ်ကြာတရားကိုဟောနေတယ်တွားရောက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုဖူးမြော်ကြဆုရဲ့လို့ဘလူကဖိတ်ခေါ်လိုက်တာလေအေးသာတာဂိရိနာမင်းကဖိတ်ခေါ်လိုက်တာသူတော်ကောင်းတော့ဒီသာကတာဂိရိနာမင်းနဲ့ဟေမဝတနာမင်းကိုလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့သိဖို့လိုပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနာမင်းနှစ်ပါးကလည်းသူတော်ကောင်းတို့ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာနောက်ပိုင်းကလာကြတဲ့နတ်နှစ်ပါးဘယ်ကလာကြတာလဲ။ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့သာသနာနောက်ပိုင်းကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးအသက်ဘယ်လောက်တက်မှာပွင့်တယ်သူတော်ကောင်းတို့2000တန်းဘယ်လောက်တက်မှာပွင့်တော့မြတ်စွာဘုရားကအသက်ဘယ်လောက်ရှိမှာတော့5ဘုံဘုံရင်ဟုတ်လားဟုတ်တက်4ဘုံပေါ့နော်တက်တန်းဝင်5ဘုံဝင်4ဘုံပဲရှိတော့ဗလား1000နဲ့6000ပဲရှိမှထင်တယ်အဲဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားပွင့်တာမြတ်စွာဘုရားကသာသနာပြုပြီးတော့အသက်ရှိတဲ့ဘုရားကိုပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်းသွားပြီပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်းသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတဲ့ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ထံတော်ဘာမှာဘုရားရှင်ရဲ့ကိုရောတန်ရဲ့ထံတော်ဘာမှာယဟန်ပြုတဲ့ယဟန်တွေကမှဒါလေယဟန်ခံခွင့်ယဟန်ခံခွင့်ရှိတယ်တဲ့နောက်ထပ်ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုရောမြတ်ဟာဒီဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တော်အစိတ်ပိုင်းကဓာတ်တော်တွေအစိတ်ချိတ်အမှောင်မှောင်ကွဲပြားပြီးတော့ပူဇော်ဖွေရအများကြီးဖြစ်တယ်လို့မရှိဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တတ်တော်ရှိဘုရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဓာတ်တော်ကြီးဟာခန္ဓာကိုယ်မပြိုမကွက်တလုံးတစ်ခဲတည်းခန္ဓာကိုယ်တော်အတိုင်းဓာတ်တော်ဟာကျွင့်ကြံရစ်တယ်တဲ့ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားကတတန်းတူတော်မူတဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်တော်မြတ်ကဓာတ်တော်တွေအလုံးကလေးတွေအလုံးကလေးတွေအများကြီးဟောလာအစိတ်စိတ်အမှောင်မှောင်ကွဲပြီးတော့ပူဇော်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပေါ်သွားတာဂေါတမမြတ်စွာဘုရားကတတန်းရှိတဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့အတွက်ဓာတ်တော်တွေပြိုကွက်တာလားတလုံးတစ်ခဲတည်းလားအဲသာသနာကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားပွင့်ပေါ်တော်မူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတစ်ဆက်ပဲနေမှာပေါ့တစ်ဆက်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုရောတိုင်းအရေးအောက်မှာဖုံးကြီးဖြစ်တဲ့ဖုံးကြီးတွေကမှတ်သားရင်နောက်ထပ်ယဟန်ခံပေးလို့ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဖုံးကြီးတွေစီမှာယဟန်ခံထားတဲ့ဒုတိယတစ်ဆင့်ခံဖုံးကြီးတွေကယဟန်ခံပေးခွင့်မရှိဘူးဆိုတော့သာသနာရှိပါအောင်မလားနောက်တစ်ဆက်ဆို20လောက်30 20လောက်ဆိုပြရရောဟုတ်လားသာသနာအရှိခန်းတော့မတည်တာဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတက်တော်ရှိတဲ့ဖရာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လို့ဒီဂေါတမမြတ်စွာဘုရားဆိုသာသနာအဲ့သူအစဉ်စဉ်ပြန့်ပွားအောင်ထားခဲ့တာကတခြားကြောင့်လားတက်တော်တို့တဲ့ဖရာဖြစ်လို့လားဟဲ့တက်တော်တို့တဲ့ဖရာဖြစ်လို့အတက္ကရာတွေဖွင့်ဆိုကြရာသာသနာဘလောက်ချီမဲအနည်း5000လို့ပြောကြတယ်နော်
အဲ့ဒါကဘာဖြစ်လို့သာသနာတည်းကိုဒီလိုထားခဲ့တာလဲဆိုရင်တတန်တူတော်မူတဲ့ဘုရားဖြစ်လို့တဲ့ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီတတဂိရိနာမင်းနဲ့ဟေမဝတ္တနာမင်းအလောင်းလျာတွေကအမျိုးကောင်းသားနှစ်ယောက်ပေါ့အဲ့ဒီဓာတ်တော်ကိုစီရီတော်တည်ထားပြီးတဲ့နောက်စီရီတော်တည်ထားလာဖူးရင်နဲ့တရားဝေဒီမှာတရားနိုင်ရင်နဲ့ဆိုလိုတာကတော့ကသူတို့ကတရားတရားဖြစ်ပြီးတော့နောက်အဲ့ဒီတငယ်ချင်းနှစ်ပါးဟာတခြားလားယဟန်ပြူရတာလားယဟန်ပြူရတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကောင်းတို့သူတို့ဟာစာသင်တရားအထုတ်ဖို့ဟာတော့အတက်ကြီးမှအထုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့စာတတ်အောင်သင်ပိဋကတ်သုံးပုံဤကဲ၅ရောက်အာကုံဆောင်နှိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်စာတတ်ဗေဒတိပိဋကတ်တရတရားဟောလေကောင်းစာတတ်ဗေဒတိပိဋကတ်တရလည်းဖြစ်တဲ့ကိုတော်တွေဆိုတော့သူတို့ကောင်းတို့ဘုံနဲ့မာလားဘုံကြီးမာလားပေါင်းကြည့်မှာအချမ်းရိုင်းလည်းတိတ်များတယ်ဘုံလည်းကြီးတယ်တပည့်ကဘယ်လောက်ရှိလဲတပားကိုတပည့်900တဲ့နောက်တပားမှာလည်းတပည့်900တပည့်900စီနဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ပါးသာသနာမှာဘုံကြီးလိုက်ကြတာတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားတက်တော်ပြန်ရှင်လာပြီတကယ်သူဆိုပဲသာသနာဟာအရန်စီကားသွားတယ်စီကားသွားတဲ့အခါအဲ့ဒီမှာတောမှာနေကြတဲ့ပုထုဇဉ်ယဟန်နှစ်ပါးပေါ့။ဘာယဟန်နှစ်ပါးလဲ။ပုထုဇဉ်ဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟနဲလို့ပုထုဇဉ်ခေါ်တာလား၊မြားလို့ပုထုဇဉ်ခေါ်တာလား။ပုထုဇဉ်ဆိုတာသူပုထုဇဉ်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းလောဘဒေါသမောဟမြားတာကအပြစ်ပြောစရာတော့ဟုတ်လားသူတို့ကောင်းလို့ပုထုဇဉ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ပုထုဇဉ်ခေါ်တာလဲ။လောဘဒေါသကိရိတာမြားလို့ပုထုဇဉ်ခေါ်တာ။အဲဒီလောဘဒေါသမောဟကိရိတာမြားလို့ပုထုဇဉ်ခေါ်တာပုထုဇဉ်မို့လို့များနေတာကပုထုဇဉ်မို့လို့ကိုအရိယာဆိုများပါအောင်မလားများပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့သူတော်ကောင်းတို့အပြစ်ပြောတော့မဖြစ်ဘူးသို့တော်လည်းနည်းအောင်တော့ကြိုးစားနိုင်ရင်မကောင်းဘူးလားကောင်းပါလားကဲဒါကြောင့်မို့လို့လောဘဒေါသမောဟများလို့ပုထုဇဉ်ခေါ်တာကိုဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့တောကြောင်းမှာကောသရကံကောင်းကောင်းနဲ့တူပါတယ်ကောင်းကောင်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့တပါးနဲ့တပါးနေရင်ထိုင်ရင်လည်းဘုန်းကြီးတပါးမတည့်ဘူးမတည့်တဲ့ခါအဲ့နောက်တစ်ပါးကပါလေအင်မတန်ကြီးလေတဲ့အပြစ်ကိုကျူးလွန်နေတဲ့ကျူးလွန်တော့နောက်တစ်ပါးကိုရောကသာသနာမှာနေလို့တောင်မရတဲ့အပြစ်ကိုကိုရောကျူးလွန်ပြီဆိုတော့တပါးကပြောတဲ့ခါကိုရောဘာတွေလက်ဆုပ်လက်ကမ်းပြနိုင်လို့လဲတပါးကမြင်တာပေါ့လေကိုရောဘာတွေလက်ဆုပ်လက်ကမ်းတပြည့်တော်ကိုပြနိုင်လို့လဲအာကိုရောဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုတာတခြားလားပြဿနာဖြစ်တာလားသဒ္ဒနာဖြစ်တော်ကုန်းကအပြစ်ကိုကျူးလွန်တဲ့ဘုန်းကြီးကဟုတ်လားတော်တော်ထောင်းထောင်းလုံးနဲ့ကြမ်းလေတော်တော်ကြမ်းတတ်နေတဲ့ကြမ်းတတ်တဲ့အခါကျတော့ကုန်းကဟုတ်နောက်တစ်ပါးကပြောဒါဖြစ်ရင်ကိုရောအင်မတန်ဘုန်းကြီးတဲ့နာမည်ကြီးနေတဲ့ဒီဝိနည်းတော်စီမာတော်ကိုရောကိုတွားပြီးတော့စွဲမှဖြစ်မယ်ကိုရောလိုပုဂ္ဂိုလ်သာသနာမှာနေလို့သိကျေးဇူးများမယ်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့သူကကြမ်းတတ်တဲ့ကိုရောကအပြစ်ကျွလွန်ထားတဲ့ကိုတော်ကပိုဥအောင်သွားလိုက်တယ်ဆိုပဲ။နောက်ကြတာလားဥအောင်သွားတာလား။ဥအောင်သွားတော့သူ့မှာလှူစရာတန်းစရာတွေဖွေးဖွေးရာရာနဲ့ပေါ့။သွားတော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးရှင်းကဆရာတော်ကြီးနှစ်ပါးကိုပေါ့နော်။အဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့ဆရာတော်ကြီးနှစ်ပါးရှင်းကဟောတော့သူများတွေမထခင်စောစောထဝိယဝိဆတွေလှုပ်ပေးအလူရန်တွေလည်းစက်ကပေးဟောလားနှိမ့်နေပေးဝိယဝိဆပြုလှုပ်ပေးနောက်မှချင်းစောစောထတခါလူတွေသိမရှိမနှစ်သက်နှစ်သက်အောင်ပါလေတခြားလားဝေယဝိစာပြုတ်ပေးတာလားအဲ့ဒါဘာလို့တာလဲဟုတ်လားမျက်နှလုံးမျက်နှာရဟုတ်လားဒီလိုအောင်လို့အဲစေတနာနဲ့ချင်းကတာဟုတ်လို့လားအတူအပြည့်အတွက်နော်သူ့အပြည့်အတွက်ဟုတ်လားသူ့ဘက်သားအဖြစ်နဲ့စီယုံတာကိုစီယုံတဲ့အခါကျတော့ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်သူတော်ကောင်းတို့ပုထုရှင်ဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့လိုချင်းကစီယုံတာကိုခံနိုင်ဖို့လွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးနော်ရိုင်းသွားတတ်တယ်ဘာဖြစ်သွားတတ်တယ်ရိုင်းသွားတတ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီတအားသူ့ကိုသဘောကျနှစ်သက်နေပြီဆိုတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီနှစ်ပတ်ဆုံးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကိုတော်ကပေကက်ကန်နဲ့မထွက်မှာဘူးကိုတော်ကိစ္စပြီးပြီသွားဆိုတော့မသွားဘူးမသွားရင်ကိုတော်မှာကိစ္စရှိလားဒီလိုမှာကိစ္စရှိတယ်ပေါ့ဒီကိုတော်တပတ်နဲ့သူပြဿနာတက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီလိုမှာအပြည့်ရှိတယ်အဲ့ဒါအဲ့ကိုတော်ကလာပြီးတော့အရှင်ဘုရားတွေကိုအရှင်ဘုရားတို့စီလာပြီးတော့ဟောလားစောတကဟောလားခုနတရားလာဆွဲလို့ရှိရင်တပည့်တော်ကို
ဒီအပြည့်အတိုင်းမဆုံးဖြတ်ပြပါနဲ့ဖုရားတဲ့ကဲမကောင်းဘူးလားဘယ်တော့မှမကောင်းဘူးလားမဆုံးဖြတ်ပြပါနဲ့တဲ့ဟဲ့ကိုရောအဲ့လိုမဆုံးဖြတ်လို့ဖြစ်မလားတရားတော်အတိုင်းပဲဆုံးဖြတ်ရမှာပေါ့ဟဲ့ရှင်ဘုရားတော်အဲ့လိုဆုံးဖြတ်လိုက်ရင်တပည့်တော်သာသနာမှာနေလို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့အဲ့လိုမဆုံးဖြတ်ပါနဲ့ဖုရားတဲ့တပည့်တော်အပြည့်နဲ့တပည့်တော်ငရဲကြကြဟုတ်လားဘာကြကြငရဲကြနဲ့ခါစီလို့ခံမှာပေါ့ဟုတ်လားတပည့်တော်အပြည့်နဲ့တပည့်တော်နေပါစေအဲ့ဒီအပြည့်ကတော့အရှင်ဖျားတို့အဲ့လိုမဆုံးဖြတ်ပေးကြပါနဲ့ဆိုအတင်းအကျပ်သူကလည်းစကားလည်းတတ်ပုံရတယ်လှက်ပတ်ပြီးတော့ပြောတဲ့ကဟိုဖုန်းကြီးနှစ်ပါးကဝန်ခံလိုက်တယ်ဆိုပဲသူတော်ကောင်းတို့တခြားလားဝန်ခံလိုက်တာလားတခြားလားယာရင်သွားတာလားယာရင်သွားပြီအဲ့ဆိုဝန်ခံလိုက်ပြီဆိုတော့အေးဝန်ခံရရပြီဆိုတော့သူကပြန်သွားရောပြန်သွားတော့ဟိုကိုယ်တော်ဟိုတာအနိုင်ကျင့်တယ်တဲ့အနိုင်ကျင့်တယ်ဟိုတော်လည်းမခံနိုင်တဲ့အခါကျတော့သူတော်ကောင်းတို့တခြားလားတရားဆွဲတာလားအဲ့ဒီဆရာတော်တွေစီမှာပဲတရားလာဆွဲရတာပဲ။လာဆွဲတဲ့ကဆိုးလည်းမကောင်းဘူး။ဆိုးတယ်လို့လည်းမပြောဘူး။ကောင်းတယ်လို့လည်းမပြောဘူး။တရားလည်းမဆုံးဖြတ်ပြေဘူးတဲ့။အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီကိုတော်ကလည်းသူ့အနိုင်ထက်စီနေပြီးပြုချင်းဟိုကိုတော်ကတရားဆွဲပြန်တော့လည်းဘာမှမဆုံးဖြတ်ပြေ။အဲ့ဒါလောကကြီးတရားသွားတာလားမတရားဖြစ်သွားတာလား။ဒါနဲ့အဲ့ဒီကိုတော်ကနောက်ဆုံးတော့အဲ့ဒါလိုကြားတဲ့အခါအဲ့ဒီတန်ခါထုထဲမှာသူကအော်တာပေါ့ဒီဝိနည်းတော်စာတတ်ပေတဲ့တိဝိဒကတရာဆရာတော်ဘုရားကြီးနှစ်ပါးတို့ဟာတဲ့သာသနာမျက်နှာကိုမကြည့်ဘဲနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျက်နှာကိုပဲကြည်သွားကြပြီတဲ့ပါတယ်သာသနာမျက်နှာကိုမကြည့်ဘဲနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျက်နှာကိုကြည်သွားကြပြီဟုတ်လားဒီနေ့မှကတ္တဗာမြတ်စွာဘုရားသာသနာကွယ်ပြီဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့လမ်းစဉ်ကောင်းမြတ်တဲ့အဆုံးအမတွေကိုကြောက်ထဲကိုပြစ်ချလိုက်ကြပြီဆိုပြီးတော့တအားငိုပြီးတော့អော်ပြီးတော့ပေါ့လေတခါတည်းအဲ့ဒီကိုတော့ဟာစောက်တီးရမရဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာငိုကြွေးပြီးတော့ထွက်လာခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့နဲ့အဲ့ဒီတော့ခါမှအဲ့ဒီဘုန်းကြီးတစ်ပါးကငါတို့ဟာသာသနာမျက်နှာမကြည့်ပဲနဲ့တဲ့ဟုတ်လားမကောင်းတဲ့ဒီဖုန်းကြီးမြတ်တာကိုပဲငါတို့ကြည့်လိုက်ကြပြီငါတို့မှားပြီဆိုပြီးတော့နှလုံးမတရားချင်းကြီးစွာဖြစ်ပြီသူတော်ကောင်းတို့သူတို့အလုတ်ကကုသိုလ်အလုတ်လားအကုသိုလ်လုတ်လားဖုန်းကြီးဝတ်ပြီးတော့စာချတာကတော့ကုသိုလ်အလုတ်အလုတ်နေတဲ့အလုတ်ကအဲတခြားကြောင့်လားဘဲလိုက်သွားလို့လားဘဲလိုက်သွားတယ်ဘဲလိုက်သွားတော့သူတို့ကသူတော်ကောင်းတို့ပုံညာဘိတင်္ခါရဖြစ်သွားတာလားအပုံညာဘိတင်္ခါရဖြစ်သွားတာလားအေးအပုံညာဘိတင်္ခါရဖြစ်သွားတယ်ကုသိုလ်တရားမှာအကုသိုလ်ရောသွားတာပေါ့နော်သိလို့လားမသိလို့လားမသိလို့ဟုတ်လားသိတယ်ဆိုပေမဲ့ပုထုဇဉ်အတိကစိတ်ချရလားစိတ်မချဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ပဋိစ္စသုံးပါးနဲ့ကြည့်ရင်ဘာလဲအဝိဇ္ဇာပြစ္ဆယတင်္ခါရဆိုကြည့်အောင်အဝိဇ္ဇာပြစ္ဆယတင်္ခါရအဝိဇ္ဇာဆိုတာသစ္စာလေးပါးသိတဲ့တရားလားမသိတဲ့တရားလားမသိတဲ့တရားပုထုဇဉ်တို့တဏ္ဍာမှာမင်းမူထွန်းမှုပြီးတော့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တာလားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတရားကြောင့်မပြောသင့်တာမပြုသင့်တာမလုံးသင့်တာမတွေးသင့်တာကိုတွေးတာတခြားလားတင်္ခါရလားအဝိဇ္ဇာပြစ္ဆယတင်္ခါရသစ္စာဖွဲ့ဘာသစ္စာဒီမှာဒီမှာဘာသစ္စာတော့သမုဒိယသစ္စာဒီမှာဒီမှာထောက်ထားတယ်သမုဒိယတစ္ဆာဆိုတာချမ်းသာကြောင်းအမှန်တရားလားဆင်းရဲကြောင်းအမှန်တရားလားအဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးနှစ်ပါးရဲ့ယင်ထဲမှာဘာတစ္ဆာဖြစ်သွားသမုဒိယတစ္ဆာဘာတစ္ဆာဖြစ်သွားဟောသမုဒိယတစ္ဆာပါဠိဆိုကြအောင်အဝိဇ္ဇာပြစ္ဆယသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဘာတယ်ပြုမိသင်္ခါရတယ်ပြုဘာတစ္ဆာဖြစ်သွားသမုဒိယတစ္ဆာဖြစ်သွားအဲ့တော့သူတို့မှာအဲ့ဒီသံသရာတွေဝင်ပြီးတော့တရားအထုတ်လို့လည်းအဆင်မပြေတော့ဘူးနေရထိုင်ရတာလည်းစာချိုင်းနဲ့အဲ့ဒီသံသရာတွေနဲ့တရားဟောလဲဒီသံသရာတွေနဲ့တခြားလားနောင်တရသွားတာလားကိုယ်အလုံးမှန်လို့လားမှားသွားလို့လားဟေးသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီနောင်တရเสียတသက်လုံးကိုဆင်းရဲเสียအလုပ်တွေမလုံးမိကြစေနဲ့မိပါတယ်အပေါ်မှာဆရာသမားတွေအပေါ်မှာဟောက်ကတာသူတော်ကောင်းတို့သာသနာအပေါ်မှာမဟုတ်ကဟုတ်ကတည်းမပြောမိစင်းနဲ့မဆိုးမိစင်းနဲ့မလုံးမိစင်းနဲ့လုံးမိရင်အဲ့ဒီအာကုတ္တအပြစ်ကနေမလားကိုးနောက်လိုက်မလားကိုးနောက်လိုက်မယ်ဒါနဲ့
အဲ့ဒီဘုန်းကြီးနှစ်ပါးသူတော်ကောင်းတို့တပိပရိဒ္ဓ900 900စီနဲ့အဲ့ဒီဘဝသည်တဲ့ကသမမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့သာသနာနောက်ဘက်မှာသည်ဟုတ်လားပြန်တော်မူတဲ့ခါကျတော့တင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဗါတယ်လေသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏရူးဝိညာဏလားဘလူဝိညာဏလားခဲ့ဖြစ်မှာဖြစ်ရရှင်ဘလူတွေဖြစ်သွားတာခဲ့ရူးဘလူလားတကိုးရှိတဲ့ဘလူလားအမေလေဘလူဆိုတော့ကောင်းတဲ့နာမည်လားဆိုးတဲ့နာမည်လားဩဟိုဘဝကဖုံးကြီးဒီဘဝကြတော့ဘလူဟုတ်လားအဲ့ဒီသူ့ကိုယ်ွယ်တဲ့ဒကာဒကမတွေကဟိုးတာဝတိန်သားတို့ယာမတို့ဒုတိဒါတို့နေမနရတိတို့နတ်ပြည်6ထပ်မှာအမြင့်ကြီးတက်သွားလိုက်ကြတာဒကာဒကမတွေကအဲ့ဒီစာတက်ပေတပိတ္တကတုံးပုံဆောင်ဖုံးကြီးနှစ်ပါးကတော့ဘာဖြစ်သွားဘလူဟုတ်ကဲ့ဒါဖြစ်မှဖြစ်ရလေကဲဟိုကဖုံးကြီးနိုင်နေတုန်းကတော့အပေါ်ကနေနော်ဟုတ်ကဲ့လားပြေးသွားတော့အပေါ်ကလားတက္ကရာမတွေအပေါ်လားအောက်ဖက်ရောက်သွားတာလားအမလေးကြောက်เสียကောင်းနော်တန်တရာဆိုတော့အဲ့ဒါကြောက်เสียကောင်းတာဟုတ်လားဆိုတော့ကောင်းဒီဘဝတော့ဘယင်နောက်ဘဝတော့ဘာဒီဘဝတော့ဘုန်းကြီးနောက်ဘဝတော့ဘာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ပုထုဇဉ်တွေရဲ့တန်တရာဟာကဲအားရเสียကောင်းလားအားရเสียမကောင်းဘူးလားဝိဇ္ဇာပြည့်เสียတင်္ခါရတင်္ခါရပြည့်เสียဝိညာဏဘာဝိညာဉ်တို့ဘလူဝိညာဉ်ဘလူဆိုတော့တော်တော်ရုပ်ချောမှာပဲနော်ဟုတ်ကဲ့တော်တော်ကောင်းတော့ဖန်ဆင်းရင်တော့ချောပါတယ်ဖန်ဆင်းရင်မချောဘူးလားချောလားချောတယ်တော်တော်ကောင်းတော့ဟုတ်လားအဲ့တော့သူရဲ့နောက်ကတပည့်တွေကလည်းဆရာလို့တော့မြောက်ကိုအမှန်ကြီးပဲဆိုတော့ဆရာနဲ့တသားတွေဘာဖြစ်သွားလဲဟိုတပည့်ကဘုန်းကြီးရဲ့900လည်းပဲဘလူ900တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရမီဖြစ်ပဲတယ်ဘုရားတော်ကောင်းတော့ဒီဘက်ကတပည့်900လည်းတခြားလားဘလူတွေဖြစ်သွားလားဩနောက်နောက်သူတကယ်ရှင်းဖုန်းကြီးတပတ်ကတာတတောင်မှာတာတာဂီရိနတ်ဘလူမင်းလာဖြစ်တယ်နော်သူတပည့်ဒီ900ကလည်းသူနဲ့အတူတူပဲဟိုဘက်ကဟိမဝဒနတ်မင်းကလည်းဟိမဝဒတောင်မှာနတ်ဘလူမင်းကြီးဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တပည့်ပရိသတ်ကလည်းတခြားလားဘလူပရိသတ်လားအားရစရာကောင်းလားမနဲ့သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏ်နဲ့ဆိုဝိညာဉ်နဲ့တကွာခန္ဓာပဲနပါ9ပါရိုးရိုးခန္ဓာလားဘလူခန္ဓာလားအော်ဘလူခန္ဓာတိစ္ဆာဖွဲ့လိုက်ဗာတိစ္ဆာယဒုက္ခတိစ္ဆာဟောသူတကယ်ကိုခေါင်းဆောင်တော့ခေါင်းဆောင်ပဲဒါပေမဲ့တော့စစ်တက်စစ်ဖို့ကြောက်တယ်ကိုစစ်တက်ခေါင်းဆောင်ဝင်နော်စစ်တက်ခေါင်းဆောင်ကသူ့ထက်ကအုပ်ချုပ်တဲ့လူရှိတယ်နော်ရိုးရိုးလိုက်အုပ်ချုပ်တဲ့လူရှိသေးတာလားအေးအမှားအဲ့ဒီတိပိတကတရာလေးဖြစ်ဖုန်းကြီးဖြစ်ပြီးတော့တက်သွားစမ်းပါဟုတ်လားဟောအမြင့်ဆုံးလိုက်ပြောလားပရဏိမိတဝတ္တဝိဒိနပြည်တို့မြမပြည်တို့တက်တော့ဖောက်ကောင်းလိုက်တာကိုကတက်သွားတာလားအောက်ဆင်းသွားတာလားဘာဖြစ်လို့တရားဆုံးဖြတ်မှားလို့နော်ဘာဆုံးဖြတ်မှားလို့တရားဆုံးဖြတ်မှားလို့ဒါပေမဲ့သူတော်ကောင်းတို့သူတို့မဗုဒ္ဓရမရှိဘူးလားရှိလားရှိတယ်ဗုဒ္ဓရရှိတယ်ရိုးရိုးပုံကတော့မဟုတ်ဘူးနော်ရိုးရိုးပိဋကတ်တုံးပုံနိကေ9ရက်အာကုံဆောင်ပြီးစာတတ်ပေတတ်စာပေပို့ချလာခဲ့တာโอ้ตะกาตะกมะนี่กูเตียฮ้อเตียปะละเกเรพุงยี่ဆိုတော့လေစာပေအတိကတော့မဲ့သူတော်ကောင်းတို့တခါတည်းနဲ့တိမတိတောင်တန်းပြောလေသူများပြောလေလက်ခံပါမလားโอ้တောင်တန်းဘုရားဆိုလေသူတို့ကလက်ခံပါမလားလက်မခံဘူးဟောမဲ့လေဘုရားတောင်တန်းဘုရားဆိုတော့ထဲရဘုရားအတုတွေပွင့်တော့ဟူးလက်တောင်မရှိဘူးသူတို့ဟုတ်လားဘုရားအတုတွေဟိုမှာဟောဘုရားအတုတွေမြတ်စွာဘုရားနဲ့အပြိုင်ပွင့်တာလေဘုရားအတု6စုတောင်ချီတယ်ဘယ်နဲ့စုတော့အေပူရဏကတ္တပါတော့မက္ခလီကွာသာလာတော့နိကန္ဒနာတဗုဒ္ဓတို့အဲ့လိုဖရာအတုတွေ6စုတောင်ဖွင့်နေတယ်လှက်တောင်မကြည့်ဘူးသူတို့ဖရာစစ်လို့လားမစစ်လို့လားသူတို့မှဖရာစစ်တာမစစ်တာကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာတိနိုင်တဲ့ဉာဏ်သူတို့မှမရှိဘူးလားရှိလားတခြားကြောင့်လားဘုဟုသူဒ္ဓရဟလာလို့လားဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့တရားနာတဲ့ဥစ္စာဘုသူရရတယ်တရားစာပေဖတ်တဲ့ဥစ္စာဘုသူရရတယ်အဲ့ဒီဘုသူရတဲ့အလကားမဖြစ်ဘူးနောက်ဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့မှာဒါဟုတ်မဟုတ်မှန်မမှန်စီစစ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကျေးဇူးပြုပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲကျေးဇူးပြုပါလိမ့်မယ်အဲဒီသုတ်တန်ကတော့ဘယ်နည်းဟောရမှာတော့မသိဘူးဟောချင်တယ်လို့ဟောကြတာပေါ့နော်မဆုံးသမျှကာလပတ်လုံးကိုဟောတာအဆက်နဲ့ပဲဟောကြပါဘာလဲဘာကလဲမြန်မာပြည်မှာအဆက်တွေများတာလေဟမ်အဲသူတော်ကောင်းတို့ပဲကြည့်ကြတယ်အဲ့ဒီအဆက်ကားလို့ပဲဖြစ်မှတင်ပါနော်ကိုယ့်အကောလေးဖတ်ကြည့်ပေါ့နော်ဒါမဲ့
ဟိုတရားဟောတဲ့ခါကျတော့ရှုထောင့်တွေကနည်းနည်းထောက်ပြတာပေါ့နော်ထောက်ပြတော့အဲကိုယ်အတီနဲ့ဟုတ်လားဟိုရှင်းပြတဲ့ဖုံးကြီးတွေအတီဟုတ်လားတပတ်နဲ့တပတ်ဖုံးကြီးမှလည်းဟုတ်လားသူ့အာဘောနဲ့သူခေါ်ကြတာပေါ့နော်အဓိကတော့ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ပဲဟုတ်လားကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့နော်တရားဓမ္မလမ်းကြောင်းကလွဲ့ချောမသွားဘူးရေးမကြည့်ဘူးလားရေးကြည့်တာလားအေးဒီသတ္တဂိရိနတ်နဲ့ဟိမဝဒနဲ့ဘုန်းကြီးဘဝကဟောတိပိတကကျတာဘုန်းကြီးဖြစ်ပေမဲ့လို့သူတော်ကောင်းတို့အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရမလုပ်ခဲ့ဘူးလားဗာတိစာကိုကြိုးစားခဲ့သမုဒိယတေစာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဒီဘက်မှာခန္ဓာပဲနှစ်ပါးဖြစ်ဆိုကြည့်အောင်ဝိညာဏယုတ်တာလာယရဏဖာတာဝိရဏပေါင်းလိုက်တော့ခန္ဓာပဲနှစ်ပါးရှုံးလိုက်တော့ဗာနဲ့ဗာယုံနဲ့နာအတ္တစာဖွဲ့လိုက်ဒုက္ခအတ္တစာဒုက္ခတ္တစာနော်ဒီတော့ဒီဒုက္ခတ္တစာသမုဒိယတ္တစာနှစ်ပါးနဲ့လည်ပြီးတော့လာကြတဲ့နဘလူနှစ်ပါးတို့ဒီသူတော်ကောင်းတို့ဖဲ့ဖျားပွင့်ပြီလို့သာတတောင်းမနေတဲ့သာတကြီးနာမင်းကနေပြီးတော့ဟိမဝဒနာမင်းကိုခေါ်ဖို့တပါးနဲ့တပါးနတ်တပါးနဲ့တပါးအလားမှာဘယ်မှာဆုံးကြရာဇဂျိုမြို့မှာဆုံးကြတယ်အချိန်ကလည်းညအချိန်တကောင်းရန်ရောက်ခဏဤအချိန်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုရောက်ခဏဤအချိန်ကြတဲ့ခါကျတော့ဟဲ့သူတော်ကောင်းတို့သာတာဂိရိနာမင်းကဟေမဝတ္တနာမင်းကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်တဲ့ကြပြတစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်လိုက်ပါဦး

ခုသွားဘူးကြဆိုမိတ်ဆွေတဲ့အင်မတန်ထူးခြားတဲ့ဖျက်ချင်းကိုရောမြတ်ကြီးဆိုတာပွင့်ပေါ်နေပြီတဲ့သူတို့ကတပားနဲ့နတ်တပားနဲ့တပားထူးခြားမှုတွေဒီတောတဲ့တောင်တွေမှာလူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာလောကကြီးမှာထူးခြားမှုတွေဖြစ်လို့ရှိရင်တဦးနဲ့တဦးဟာအတိပေးကြစတဲ့ဟုတ်လားတဦးနဲ့တဦးပါအတိပေးကြစတဲ့လို့ဂတိကဝတ်တယ်မပြုထားဘူးလားပြုထားကြတာလားပြုထားကြတဲ့အတိုင်းပဲထူးဆန်းလွန်းလို့ဟိမဝတ္တနာမင်းကိုတတဂိရိနာမင်းကတွားမခေါ်ဘူးလားခေါ်တာလားခေါ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဟိမဝတ္တနဲ့ကမေးပြီတဲ့သူတော်ကောင်းတော့နောက်တစ်ပုတ်ကတာနော်ဟိမဝတ္တနာမင်းကမေးတယ်ခေါ်တိုင်းမလိုက်ဘူးဗျာဖះဆိုတိုင်းလိုက်လားမလိုက်ဘူးလားမလိုက်ဘူးတဲ့ကင်းစီမနောသူပနိဟိတောတပ္ပဗုဒ္ဓေသူတာတိနောကင်းစီအိဋ္ဌေအနိဋ္ဌေသသင်္ကပ္ပတဝတိကတာဟောဘသူကပြောလိုက်တဲ့စကားဩသူတော်ကောင်းတို့ဂါထာတွေဂါထာတွေတိတ်ပြီးတော့အဋ္ဌိပိရှိတိတ်ပြီးတော့အယတာရှိတယ်နော်အဋ္ဌိပိနဲ့ပြုတ်ရတဲ့ဂါထာတွေသူတို့တည်းနတ်နှစ်ပါးပြောတဲ့စကားတွေလေအဲ့မနာမသူတို့ကဘာလဲရိုးရိုးပုဂ္ဂိုလ်လားတိပိတကတရာဘွားကလာတာလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကဲဆွေးကြည့်လိုက်ပါကြပြားလေးပေါ့တင်တို့ဖယားစိတ်ထားကောင်းစွာဒုက္ခသိမ့်အာတနာညီညာအာယု

ော။တမ္မမိတ်ဆွေတာတာဂီရိကင်စီဘဲနဲ့လေတဲ့တဝတ္တတုသင်္ဆရာဖယဆိုတာမနောသင်္ဆရာဖယရဲ့စိတ်ဟာသုမနိဟိတောတဲ့စိတ်ထားကိုကောင်းစွာထားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ပါရဲ့လားတဲ့စိတ်ထားတည်ကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ပါရဲ့လားပေါ့သမ္မာဘုရေတုအယုတ်အလတ်အမြတ်မယွေအာလုံးသုံးမြသုံးမျိုးသုံးပါသောတတ္တဝအမျိုးသားတို့ပေါ်၌ဒါဒီနောမေတ္တာကရုဏာဆိုတဲ့ဒီတရားနှစ်ပါးတူညီမျှတမှုရှိပါရဲ့လားစီပီတော့ကင်းစီအတုနေတဲ့ဘယ်နဲ့လဲအဲ့ထေကောင်းမြတ်တဲ့နှစ်သက်စရာအာယုံဆိုတဲ့အဲ့ထာယုံမှာ၎င်းအနှိထေမကောင်းတဲ့ဆိုးရတဲ့အာယုံဆိုတဲ့အာယုံတွေမှာ၎င်းအတသင်းစရာဖရရဲ့စိတ်ပြီးသင်္ကပ္ပတဲ့အကောင်းအဆိုးနှစ်မျိုးလုံးမှာဟုတ်လားကောင်းတဲ့ဖက်ကတွေးပြီးတော့ကြံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကောင်းစွာထားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကောင်းစွာတွေးကြံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟုတ်လားပြီးတော့ဝတိကတာမိမိအလိုရှိတိုင်းမဆိုင်ပြုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတကယ်ဖြစ်ပါရဲ့လားဟုတ်ပါရဲ့လားဟောမြတ်စွာဘုရားသွားဖို့ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေခေါ်တာကိုလွယ်လွယ်ကူကိုလက်ခံလားအဲဘယ်နဲ့လဲတင်တို့ဆရာဘုရားရဲ့စိတ်ထားဟာတဲ့ဟုတ်လားတီးကြည့်ဖြောင်းမဲ့ကောင်းစွာစိတ်ကိုတိတိတတ်နဲ့ထားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်သလားတဲ့ဟုတ်လားပြီးတော့ဗာလဲတပ္ပုတေတုဓာတိနောအာလုံသောတတဝါတို့အပေါ်မှာမေတ္တာတရားကိုညီတူညီမျှထားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရုဏာတရားကိုအညီအမျှထားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ရဲ့လားတဲ့ဘုရားကိုစိတ်ကြည့်ရအောင်သူတော်ကောင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့လောကမှာဘုရားဘုရားလို့ကိုယ်ဝင်နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတချို့ဘုရားဆိုတာလေသူ့ကိုမယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်ပြစ်ချတယ်ရှိရမို့လားသာဝရငရဲ့ကိုပါလေပြစ်ချမယ်တဲ့သူ့မကြည်ညိုသူ့ကြည်ညိုတဲ့လူတွေကိုကြတော့ကောင်းခင်ကိုတင်ပေးမယ်တဲ့အဲ့ဒါတီတီစစ်တန်းနဲ့ကြည့်ဟုတ်လားဒီတာဟေမဝတ္တနဲ့ကမေးတဲ့ဥစ္စာနဲ့ကြည့်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်တာတိကုံနဲ့ပြည့်စုံလားမပြည့်စုံဘူးလားမပြည့်စုံဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ဖျားစီဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီသူများကသွားတော်မပြောနဲ့နော်ဒီဒီနတ်မင်းကပြောတာပြောတာတော့ဘုံဘုံပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီစကားဘုံဘုံစကားမဟုတ်ဘူးဘု து စကားလေအေးမဝတ္တစကားပဲနော်ဆွဆွဲရှင်လေသူ့သွားဆွဆွဲဟုတ်လားသူကပြောတာလေအဲ့ဒီဒါကြောင့်ဆရာတော်သုံးတော်သူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့ကိုယ်ဝယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကမြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်ချတာလေသူတော်ကောင်းတို့ဒီကိုယ်ကိုတတ်ဖို့လို့ပြေးလာတဲ့နာလာဂီရိရှင်ပေါ်မှာထားတဲ့မေတ္တာနဲ့ဒွေသာအရင်ရာဟုလာပေါ်မှာထားတဲ့မေတ္တာတညီတဲ့ပဲတဲ့ချိန်ခွဲမှာချိန်ကြည့်လိုက်ရင်ဘလို့မှအဆုံးမထွက်ဘူးတညီတဲ့တဲ့သူ့ကိုကြောင်မောက်စင်နဲ့ထိမ့်ချပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှီမတော်မှာတွေးကြည့်တော့ဥပြီးတော့ဒုက္ခဝေဒနာကြီးကြီးခံစားကြရတယ်အဲ့ဒါလိုခံစားကြရပေမဲ့လို့လည်းပဲဒေဝတ္တပေါ်မှာစိတ်ဆိုးတာလားမဆိုးဘူးလားအဲ့ဒါလိုပြစ်ချက်ခံရတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်ဓာတ်တော်ကိုကြည်လိုက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်ဓာတ်တော်ဟာဒီအရှင်ဒေဝတ္တပေါ်မှာထားတဲ့စိတ်ထားနဲ့ကိုယ့်ရဲ့သားတော်အရင်ဖြစ်တဲ့ရှင်ရာဟုလအပေါ်မှာထားတဲ့စိတ်ထားအတူတူပဲတဲ့လုံးဝဟုတ်လားတင်းချင်းစောင်းချင်းပိုချင်းလိုချင်းမရှိပါဘူးတဲ့တပြိုင်နဲ့ပဲတညီနဲ့ပဲထားနိုင်တာတဲ့ဒီဝဒဒီလိုအလုတ်လုံးမယ်ဆိုတာကိုသူမသိဘူးလားဆိုရင်စကားတွေကမသိတာတဲ့ဟုတ်လားသိပေမဲ့လို့ဟုတ်လားဒီသာသနာထဲမဝင်ရင်လည်းသူနှောင့်ချက်ပြမှာပဲသို့တော်လည်းသာသနာထဲဝင်လိုက်တဲ့အဝင်လိုက်တော့အပြင်ဝင်ခွင့်ပေးလိုက်တော့အပြင်တရားအထုတ်တဲ့အတွက်သူဟာပါလေဇံရခဲ့တယ်မေချိုးမိုးပြန်ဇံပညာတကူရခဲ့တယ်နော်မြတ်စွာဘုရားအရေးကဝါဒမှီပြီးတော့ကုသိုလ်အများကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်ဟုတ်လားနောက်ဖွဲ့ထွက်သွားပြီးတော့ပြဿနာလှုပ်သွားတဲ့အခါမှမှကုသိုလ်ဖြစ်တာလားအကုသိုလ်ဖြစ်တာလားဒါပေမဲ့လို့နောက်ဆုံးနောင်တော်ဘုရားကိုပူဇော်ကြတော့မယ်လို့သူမှားပြီလို့သူဝန်ချပြီတောင်းပန်မလို့လာတဲ့အချိန်မှာကြတော့သူတော်ကောင်းတို့မြေမြှုပ်ခံရတာနော်ဇေတော်ဝန်ကြောင်းပါပဲသစ္စာဘုရားကယဟန်တွေကိုမိန်တယ်လေယဟန်တွေကအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားကဒေဝတ္တဟာသစ္စာဘုရားကိုမဖူးထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဘယ်တော့မှလည်းဖူးခွင့်ရမှာမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်တယ်။တို့တော်လည်းပဲဒေဝတ္တဟာဒ
ီဇေတဝန်ကျောင်းတော်ရဲ့ရေကန်ကိုရေကန်ပေါင်ရောက်လာပြီဖျားတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုမြတ်စွာဘုရားကမိန့်တယ်ရေကန်ပေါင်ရောက်ပါစေတဲ့သူဟာငါဘုရားကိုမဖူးထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပြီတဲ့ရေကန်ပေါင်ရောက်လေမဖူးထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်သွားပြီတဲ့ကဲအဲ့ဒီပြောရင်ဆိုရင်လည်းပါတခြားလားမြင်မျိုးသွားတာလားအဲ11လောက်ရောက်တဲ့ခါမှာဤအသားဤအသွေးဤအယိုးတို့နဲ့ဤကောင်းတော်နဲ့နောင်တော်ဖရာကိုနောက်ဆုံးသူမှားသည်များကိုဝန်ချတောင်းပန်ကြောက်ခေပြရစေဆိုပြီးတော့မြေကြီးကိုဝင်မတွားခင်တော့သူ့ရဲ့အမှားကိုတိပြီးတော့တခြားလားတောင်းပန်သွားတာလားအဲ့ဒီကုသူအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကြီးအဲ့ဒီစိတ်ထားကြီးလားမကောင်းတဲ့စိတ်ထားလားကောင်းတဲ့စိတ်ထားလားအေးနောက်ဆုံးသူ့အမှားသူတိပြီးတော့ဘာပြောပြောတောင်းပန်ကြောက်ဝန်ချသွားတာတနည်းသောအချိန်ခါမှာဒီကုတုတွေကပဲပိစိကဗုဒ္ဓဖြစ်အောင်သူ့ကိုကျေးဇူးပြုပေးပါလိမ့်မယ်တူတော်ကောင်းတို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်ဓာတ်တော်ဒီဘုသူစီမှာအချစ်ပိုးတယ်ဘုသူစီမှာအချစ်ဟောက်လားလိုတယ်ပိုးတယ်လို့မရှိပါဘူးတဲ့အားလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတို့အပေါ်မှာတပြင်းညီသောစိတ်ထားဆိုပြီးတော့တညီတဲ့ထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဂုံနဲ့ဂုံပြုတ်မလဲဆိုတော့တာဒီဂုံတဲ့ဘာဂုံလဲတာဒီဂုံဆိုတာအားလုံးတညီတဲ့စိတ်ကိုထားနိုင်တာတဲ့သူတော်ကောင်းတို့မထားနိုင်ဘူးလားထားနိုင်တာလားမြတ်စွာဘုရားကိုထားလိုက်အောင်သူတော်ကောင်းတို့အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေတောင်မှယဟန္တာမထေကြီးတွေကမှမထားနိုင်ဘူးလားထားနိုင်တာလားမြတ်စွာဘုရားလောက်မထားနိုင်မြတ်စွာဘုရားဒီစိတ်ဓာတ်တော်မြတ်ဟာလည်းပဲဒီလိုတညီတည်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဥမာစိတ်မဆိုးတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဆိုတာကလည်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီအနာခံဖြစ်ပြီးကလေးကပဲမကျင်နပ်ဘူးဟုတ်လားမကျင်နပ်ဘူးစိတ်ဆင်းတယ်စိတ်ပြက်တယ်စိတ်ဓာတ်ကျတယ်ဆိုတဲ့ဒေါသစေတသိက်ဒေါသအကုသို့ကိုအနာဂါမိမဲ့ကိုရပြီးကလေးကပဲတခြားလားပယ်ပြီးတာလားအဲသူတော်ကောင်းတို့မပယ်ရသေးဆိုတော့စိတ်ဆိုးတာလေစိတ်ကောက်တာလေပယ်ပြီးရင်တော့မရှိတော့ကြောက်တာလေရှိတော့တချို့ကပြောတယ်သူကအနာဂံတည်နေပြီတဲ့ဟောပြောတချို့ကသူ့တက္ကမကြီးတွေနဲ့အတူတူမနေတော့ဘူးတဲ့အနာဂံတည်နေပြီတချို့ကဟုတ်လားအနာဂံတည်မတည်စမ်းဖို့ရကခက်လွယ်လွယ်ပဲတခါကြီးတခါတော့မဆိုသူတော်ကောင်းတို့အဲဆိုမွေရုပ်ကလေးတယောက်အမှတ်တမဲ့ရင်ခွင်ပေါ်ပြစ်တင်ပေးလိုက်ဟုတ်လားကြောက်လို့អော်တယ်ဆိုရင်ပါတယ်အနာဂံမဟုတ်သေးဘူးเนาะအနာဂံမဟုတ်သေးဘူးအနာဂံမကြောက်ဘူးเนาะသူတော်ကောင်းတို့ဟုတ်လားအာဘာညာလို့ဩဘီဆိုလို့ရှိရင်အနာဂံလားအနာဂံအတုလားဒါကအနာဂံအတုပဲရှိသေးလို့ပြောရမယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်စိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟုတ်လားသီးမခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာကဘယ်ကလေးကမှပယ်လိုက်တာအနာဂံဖြစ်ကြတဲ့ကပယ်လိုက်တာရှင်သာရိပုတ္တရာတောင်မှတရားကြီးတွေကသူတရားတော်မှတွေကပြောကြရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာစိတ်မဆိုးတတ်ဘူးဆိုပုံနာတယောက်ကမယုံဘူးတဲ့ပုံနာတယောက်ကလည်းလူဖြစ်ရတဲ့တန်းနဲ့စိတ်မဆိုးဘူးဆိုတာအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါယုတ်တိမရှိဘူးပေါ့ဆိုတော့စိတ်မဆိုးဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာယဟန္တာဖြစ်နေပြီစိတ်မဆိုးဘူးဆိုတော့အဲ့ပုံနာမယုံဘူးပေါ့မယုံတဲ့အခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကသူကလက်တွေ့ဆန်းနေတာပေါ့နော်လက်တွေ့ဆန်းနေတဲ့အခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဆွမ်းအကြွားနေတဲ့အချိန်ပေါ့နောက်ကလိုက်ပြီးတော့တခါနဲ့သူ့လက်ဝါးချမ်းကြီးနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြောကုန်ကိုတခါနဲ့ရိုက်လိုက်တာတဲ့သူတော်ကောင်းလို့ဟုတ်လားစိတ်ဆိုးမလားလို့ဆန်းတာတဲ့အမလွယ်ပါလားနော်စိတ်ဆိုးမလားဆန်းတာတခြားလိုက်ရိုက်လိုက်တာလားအဲ့တောင်မကြည့်ဘူးလေရှင်သာရိပုတ္တရာသူကသူသွားတာလှဲ့လို့တောင်မကြည့်ဘူးတဲ့ပုံနာအဲ့တော့မှရခါတဲ့ရဟန္တာကြီးပြင်မာတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးပါပြလဲပူလောင်လာတယ်တော့ပူလောင်လို့သွားတောင်းမှန်တာဘောနော်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်အရှင်ဘုရားစိတ်ဆိုးမဆိုးစရာဥစ္စာသိကျင်လို့အရှင်ဘုရားကိုရိုက်မိတာတဲ့သူ့ကိုခွန့်လို့ပါတပည့်တော်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးပူပြီးတော့ဟောလေချိတ်ချိတ်တောက်ပူပြင်းနေပြီတပည့်တော်ဒုက္ခရောက်နေပြီဘောနော်ရှင်ဘုရားကတပည့်တော်ကတော့တပည့်တော်သိခံပေးပါခွန့်လို့ပေးပါဆိုပြီးတော့တခြားလားကတော့လိုက်တာလားကဲဒီတော့စိတ်မဆိုးတာမြတ်စွာဘုရားတေမကဝေယဟန္တာတည်းလေစိတ်ဆိုးတာမဆိုးဘူးလားအဲရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရတော်မှာစိတ်မဆိုးဘူးကဲယဟန္တာမှန်တယ်များစိတ်မဆိုး

မဟာကတ္တဗမထေဆိုတာလေဟုတ်လားဒီလူနာလူနူတွေပေါ့နူနာယောဂဆွဲနေတဲ့လူတွေရဲ့ရက်ွက်แท้ပေါ့အဲ့ဒီသူတို့ကိုကုသိုလ်ရစေခြင်းလို့လေသူတို့ဘဝအစဉ်တန်းနဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်မြင့်ပါစေလို့ဟုတ်လားတဏှာလွန်လို့လေဟုတ်လားကရုဏာတွေဓာတ်တွေကြီးလွန်လို့အရှင်မဟာကတ္တဗမထေမြတ်အဲ့ဒီလူနူတွေရဲ့နေတဲ့ရက်ွက်ကိုသွားဆွမ်းခံတာလေဆွမ်းခံတော့လူနူတယောက်ကသူစားနေတဲ့ထမင်းပေါ့သူစားနေတဲ့ထမင်းပကံတိကထမင်းကိုလာလောင်းတာတဲ့သူခမလေးဆင်းရတာကိုလာလောင်းတဲ့ခါကျတော့သူတော်ကောင်းတော့လောင်းရင်လည်းလက်တစ်ဖက်ကဟုတ်လားလက်ချောင်းတစ်ချောင်းဟာသူ့ရဲ့ရှင်မာကတ္တပရဲ့တပိတ်ထဲမှာပြကြကြရင်တည်းဟုတ်လားအဲ့ဒီဆွမ်းကိုလေမယောမရှာပဲနဲ့လက်ကိုလှုပ်လည်းမပြေသေးပဲနဲ့ဘေးနားမှာဟုတ်လားတပိတ်ထမင်းအစနှလောင်းမှာထားပြီးတော့ဆွမ်းကိုသုံးဆောင်တာတဲ့အဲ့ဒါအနိဋ္ဌာယုံဖြစ်တဲ့အဲ့ယွန်ဇရာလို့တတ်မှတ်ကြတာကိုလေသူကယွန်ဇရာလို့စိတ်ကထတာလားတင်ကြီးတည်းထတာလားတင်ကြီးနဲ့ထနိုင်တာအဲ့ဒါရဟန္တာလေဘယ်လောက်ကြည်ညိုဖို့ကောင်းလဲရှင်းဆက်အဲ့ဒါလို့ဂုံနေရှိတယ်သူတော်ကောင်းတော်မြတ်စွာဘုရားရဟန္တာတော်တွေမှာရဟန္တာအရှင်မြတ်တွေမှာဘယ်လောက်ကြည်ညိုဖို့ကောင်းလဲရှင်းဆက်သူတော်ကောင်းတော်ကိုယ်နဲ့နိုင်ကြည့်ထနိုင်ဖို့လွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးနော်ပြောတော့ထမင်းစားနေတုန်းပြောလိုက်တော့အိုင်ခြင်းမှာဟုတ်လားအမလီစိတ်တက်ကတော့တော်တော်ခိုင်းတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့လားသူတော်ကောင်းတို့ဟောအရင်ဟောမှာကာတွန်လိုလိုရေးထားတာဖတ်ဖို့တယ်သူတော်ကောင်းတို့ဖတ်ဖို့တယ်ဆိုတာဗာလေသူတက္ကမကိုသမင်းချက်ခိုင်းတော့သူတငယ်ချင်းလာမယ်သမင်းချက်ဆိုတော့အဲသမင်းချက်ဆိုတော့ကကြတော့အေးမင်းငါတငယ်ချင်းရှိမှတော့တလိုက်ချက်တာတို့ဟုတ်လားနှံ့ညက်တာတို့ယွန်စရာတော့မလုံးနဲ့အရင်ယွန်တတ်တယ်ငါတငယ်ချင်းဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့မင်းတန်တန်ပြန်ပြန်ကြွေးဆံပါလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီတန်တန်ပြန်ပြန်သူတက္ကမလေးလှုပ်ပြီးပြီးတော့ချာချာနဲ့နာပြုစုပေးတာပေါ့နော်ဟုတ်လားထမင်းကြွေးအဲ့ဒီကြွေးရင်ဂျာတွေကနဲ့သူတငယ်ချင်းကလေဟုတ်လားဘာလဲဆိုရင်အခါထမင်းဝိုင်းကထမင်းတဝက်တစ်ပြည့်နဲ့ထသွားပြီးတော့ဟုတ်လားအိမ်ရဲ့ဟိုအဆောင်ဖျားလောက်မှာအန်နာတဲ့သွားပြီးတော့မင်းကငါပြောထားရတာညီမယွန်စရာမလုံးနဲ့လို့တငယ်ချင်းမင်းဘာယွန်စရာတွေ့လဲအေးကွာမင်းအိမ်ကိုလာတဲ့အခါလမ်းကြားမှာလေခွေးတကောင်ရိုက်နေတဲ့ဥစ္စာဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ခွေးကအညစ်ကြီးရောဟုတ်လားအညစ်အကြီးတွေရောဟုတ်လားတိတွေရောဟုတ်လားအညစ်ကြီးတွေရောအကုန်လုံးလူပြီးတော့ပေပြီးတော့ဒုက္ခအလုံးထွက်ကြနေလောက်ပြီဆိုပြီးအဲ့ဒါတတိယလို့သူပါဖြစ်လေအန္တာတဲ့အဲ့လောက်ယွန်တတ်တယ်ဆိုပြီးခွေးကဲခုရဟန္တာမထေရမြတ်ရဲ့ဂုံတရားအံ့ဩဖို့မကောင်းဘူးလားသာမန်လူတွေနဲ့ခဏနှိုင်းချင်ချင်ပုထုဇဉ်နဲ့မကွာဘူးလားကွာတာလားမြတ်စွာဘုရားဆိုတော့ပြောမနေနဲ့တော့တချိန်တုန်းကဟိုဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဆွမ်းကသွားတာလေဟိုထမင်းစားနေတဲ့ပုံနာလေပင်ဆက်ကပုံနာတော့ဆွမ်းလောင်းတယ်ဆိုမလားထမင်းစားပကံထဲကလေဟုတ်လားကိုစားနေတဲ့ပကံထဲကထမင်းကိုလေထမင်းကြံကိုဘုရားကိုလာလောင်းတာမြတ်စွာဘုရားလက်မခံဘူးလက်လက်ခံတာလားရှိချမ်းဘုရင်သားရိုးရိုးပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရင်သားလားဘယ်ဘုရင်သားတယ်မကဘူးတလောကလုံးမှာအတုမရှိလူရောနတ်ရောပူဇော်နေတဲ့ဘုရားရှင်ဒါပေမဲ့ကဲစုသူတော်ကောင်းတို့ဟိုပင်ဆက်ကပုံနာကထမင်းစားပြီးသားလက်ကြံပကံထိကတဝက်ကိုမြတ်စွာဘုရားလာလောင်းတော်မြတ်စွာဘုရားကပယ်တာလားဖုံးဝေတာလားသူတော်ကောင်းတို့ကြာတော့စားပါမလားဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခုနကပြောတယ်အာယုံအကောင်းတွေကိုလည်းပဲအဆုဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်အဆုကိုလည်းအကောင်းဖြစ်အောင်သူတော်ကတော့ဘလောက်ပဲအမတန်ချောအမတန်လှတဲ့ဟိုဘာလဲမန္တမင်းရဲ့သမီးဘယ်နှစ်ယောက်တော့ဟမ်3ယောက်မို့လားအမတန်ချောအမတန်လှမြတ်စွာဘုရားကအရင်တော့မာကီမာကန်ဒီပုံနာကြီးကလည်းလေအမတန်ချောအမတန်လှတဲ့သူသမီးလားဆက်တာလေဟုတ်လားနေသမီးဘာလို့မလဲဟုတ်လား32ပါတော့ကွဋ္ဌာတာယွန်စရာအပြည့်နဲ့ဆိုတော့သူကမကျင်တဲ့သူ့ဒေါသထွက်ဘုရားရှင်ဘုရားမြတ်ကြီးကိုရန်ညိုးတောင်းဖွဲ့ခဲ့တယ်။ကဲဘလောက်ချောဘလောက်ထားပြင်မဲ့လို့လည်းပဲသူက32ပါတော့ကွဋ္ဌာတာနဲ့စီဖြန်းပလိုက်ရင်ဖလှတယ်လား။ကွဋ္ဌာတာဘယ်နှပါရှိလဲ။ဟုတ်လေဆပင်မွေညင်ခြေသေးလက်သေးသွားအရေထူရေပါအများကြီးပဲနော်။အဲ့ဒါသူတော်ကောင်တပုံစီခဏပုံကြည့်ဘလောက်လှဘလောက်ချောတဲ့ပုံကဘယ်ဖြစ်ပါစေဘယ်နှပုံပုံကြည့်မလဲတပုံစီခဏပုံကြည့်ဘယ်ပုံကောင်းမလဲတော့သူတော်ကောင်းတော့လက်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုဘယ်ပုံယူ

တို့အဲ့ဒါကြောင့်ဖရာရဲ့တရားတော်ဟာလေအခုလက်တွေ့အားထုတ်လက်တွေ့ကြည့်ရတာဗာလေဆုတ်သွားစေတယ်အဲ့ဒါ32ပုံပုံပြီးတော့ခဏလောက်ကိုယ်ကနှလုံးသွင်းကြည့်ပြီးတော့အတုပ10ပါးတို့များနှလုံးသွင်းပြီးတော့ခဏအားထုတ်ကြည့်အဲ့ဒါလိုရှင်တဲ့စိတ်တွေဗာဖြစ်သွားအဲ့ဒါကြောင့်ဖရာရဲ့တရားတော်များဟာကိရတာတရားကိုလက်တွေ့ဆုတ်စေတဲ့တရားပန်းစေတဲ့တရားဆိုတာမသေးချာဘူးလားအားထုတ်ရင်ပါရမယ်။ကုန်ခန်းသွားစေရမယ်။ပြတ်တော့သွားစေရမယ်။မဆော့ဖရားတရားတဲ့။အမှန်တန်ကြည့်ကြတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဖရားဖရားဆိုတိုင်းကိုလက်ခံတာလား။ခုနကဟိမဝတ္တနာမင်းကလက်မခံဘဲနဲ့စီစစ်နေတာလား။အေးဒါကြောင့်စီစစ်တာနဲ့ကိုတဏှာကြီးပြေးသွားပြီနော်။ဘယ်လိုကောင်းလို့။ကဲစီစစ်တဲ့ကြပြားလေးကိုရွတ်ပါလေရွတ်လိုက်ပါအောင်တစ်ခါ။

0: အဲ့ဒါဗေနမင်းကဖြေးလိုက်တာအေးဘုရားဖူးသွားကြစို့ဘုရားပွင့်နေပြီဆိုပြီးခေါ်တိုင်းလိုက်သွားတာလားစီစစ်နေတာလားစီစစ်နေတာပါအေးသူတော်ကောင်းတို့ဘလောက်ကြည့်ကြလဲအဲ့ဒီညံတွေဟာအလကားရတာမဟုတ်ဘူးနော်ကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ထဲမှာပိဋကစာပေတွေကိုတင်အံပို့ချဟောပြောလာခဲ့တဲ့အတိညာတွေပေါ့သူတော်ကောင်းတို့ကားထားတယ်အများကြီးနဲ့သူမေးလေဦးမယ်ကားတဗုဒ္ဓဟုတ်စီအများကြီးနဲ့ဖြေလေဦးမယ်ကဲအခုကတဗုဒ္ဓပဲရှိသေးတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်တဗုဒ္ဓဆိုပေမဲ့လို့လေသူတော်ကောင်းတို့မှာကျေးဇူးမများဘူးလားများလားအေးဆိုလိုတာကတော့ပုထုဇဉ်တို့ရဲ့ဘဝကိုတန်ဝကယူရမယ်ဘာဘဝတန်ဝဲကိုတန်ဝကယူရမယ်အဲသူတို့ယဟန်ဖြစ်ပေမဲ့ပုထုဇဉ်ဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့အေးစိတ်ကလေးရင်သွားတာနဲ့တခြားလားဘလူဖြစ်သွားတာလားသူတော်ကောင်းတို့လည်းမဖြစ်အောင်တော့အဲ့ဒါဆိုစိတ်ကိုတခြားလားစောက်တီထားရမှာလားဟုတ်ပဲဒီဘက်မယိုင်အောင်သူတော်ကောင်းစိတ်တက်ကလေးစောက်တီပြီးတော့ဟုတ်လားဘာအကြောင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်လို့ကြိုးစားသဖြင့်သစ္စာကိုသိမြင်တဲ့အထိကြိုးစားနိုင်တဲ့ဖြင့်ဒုက္ခငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်အထိမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်လည်းနိုင်ချင်းရှိတဲ့အတွက်သာဓုခေါ်တော်ကြအောင်စို့
1: ဒီနေ့3ရက်8လ2009ခုရှင်သာမဏေဓမ္မပိမှန်၌သင်ကြားပို့ချအပ်သောလက်တွေ့3ချဓမ္မစကြာသင်တန်းတရားတော်များဒီနေ့ဟာဓမ္မစကြာတရားတော်များကိုစတင်ပြီးတော့ပြောမယ်နေဖြစ်ပါတယ်ဒီဓမ္မစကဘောဓနာလို့ခေါ်တဲ့ဓမ္မစကြာတရားတော်များအကြောင်းမပြောကြမီဏိဒံအနေအဖြင့်ဏိဒံနှမျိုးကိုပြောဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဏိဒံကဝေသောအကြောင်းနဲ့ဤသောအကြောင်းဆိုပြီးတော့ဏိဒါနဆိုတဲ့ပါဠိဟာအကြောင်းကိုပြောတာပါဖြစ်ပေါ်လာခြင်းရဲ့အကြောင်းပေါ့လေအဲ့ဒါလိုဖြစ်ပေါ်လာခြင်းရဲ့အကြောင်းဏိဒံဒီဝေသောအကြောင်းနဲ့ဤသောအကြောင်းဆိုပြီးနှစ်ဆင့်ရှိဒါစားပြီးရေးသားတွေမှလည်းဒီတိုင်းရှိပါတယ်ပါဠိလိုဘာယိရဏိဒံနဲ့ဒူရေဏိဒံလို့ခေါ်တယ်ဒူရေဏိဒံဆိုတာကအဝေးဘာယိရဏိဒံဆိုတာကအနီးတွင်ကြတဲ့အကြောင်းပေါ့အခုဒီမှာသင်္นานဒီဓမ္မဆက်ကြသင်္นานဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဟာအားလုံးပဲသင်္นานသားတွေဒီသင်္นานဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ကြတဲ့တခါကြီးတွေနောက်ဒီကအဖွဲ့အပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်ဦးဇင်းတို့အနေအားဖြင့်ပေါ့အားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့အကြောင်းนี่အများကြီးစုပေါင်းပြီးတော့တိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားတစ်ခုအဲ့ဒါလို့ဖြစ်လာတာကိုလည်းပဲဦးဇင်းတို့အနေအားဖြင့်တော်တော်လေးစိတ်ထဲမှာဝမ်းသာပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုအကောင်းထည်ဖော်ခွင့်ရလို့ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲ။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုအကောင်းထည်ဖော်ခွင့်ရလို့ဆိုတာတော်တော်ရေးကြည့်ပါတယ်။ဘုရားကသံဃာတော်တွေကိုသူ့ရဲ့ကိုယ်စလဲဖြစ်ထားခဲ့တာအဓိကအချက်ကအဲ့ဒီအချက်ပဲ။ဇန္နာဇကဧခနေကဇာပေလိကျက်မယုံတရားဘာဝနာတွေပွားများအားထုတ်ပြီးတရားသိမြင်ယုံလောက်နဲ့အဲ့ဒီလောက်အတွက်နဲ့တော့သံဃာတော်တွေကိုဘုရားထားတော်မူခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။တကယ်အဓိကမြတ်စွာဘုရားထားတော်မူခဲ့တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဒီသူ့ရဲ့အမွေတွေကိုဆက်ခံပြီးသူရေပဲလူသားတွေအပေါ်မှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေအပေါ်မှာသိမြင်စေလိုသောတရားဓမ္မများအဲ့ဒါတွေကိုသိအောင်ဖြန့်ဖြူးဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပါပဲဒါဒီတော့ဒီရည်ရွယ်ချက်ကိုအကောင်းထည်ဖော်ခွင့်ရလို့စိတ်ထဲမှာတင်တတ်တယ်ဆိုတာပြောခဲ့ပြီးဒီတော့ပြောတဲ့ဘက်ကအဲ့ဒါကိုအကောင်းထည်ဖော်ခြင်းဒါဆိုလို့ချင်းလာပြီးတော့ဒီလိုနားထောင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းပဲပြောတဲ့စရာနားထောင်တဲ့သူရှိမှပြောလို့ရတာကိုနားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုအကောင်းထည်ဖော်ခြင်းဖြစ်နိုင်သလားမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ဖြစ်တယ်ဖြစ်နိုင်တာမဟုတ်ဖြစ်ကိုဖြစ်တယ်တဲ့ဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုအကောင်းထည်ဖော်ခြင်းပါပဲပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတည်းနဲ့ဒါအဆင်မပြေဘူးနားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိအောင်မှဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာတော်တော်လေးကိုကောင်းမွန်တဲ့အချက်လို့ပြောလို့ရ ဘာဖြစ်လို့ကောင်းမွန်လဲဆိုတော့တရားဓမ္မတွေဟာအခုတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစီကိုရောက်နေတဲ့အပိုင်းမှာနှမျိုးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းသွားတဲ့အပိုင်းကတစ်မျိုး။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မညီဘဲနဲ့သွားနေတဲ့အပိုင်းကတစ်မျိုး။နှစ်ပိုင်းဖြစ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မညီဘဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သကလုံးလေးတွေယူသုံးပြီးသကလုံးမြပဲရှိတဲ့အပိုင်းအဲ့ဒါကတစ်မျိုးပေါ့နောက်တစ်ခါမြတ်စွာဘုရားရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းတိုက်ရိုက်ထုတ်ဖော်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုသွားနေတဲ့တရားဓမ္မတွေကအပိုင်းတစ်မျိုးအဲ့ဒါတွေဟာနည်းနည်းသတိထားပြီးကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်တရားတော်တွေကိုခေတ်ဆက်ဆက်သံဃာတော်အရှင်သူမြတ်တွေကပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့တင်ပြခဲ့တာတွေရှိဟောကြားခဲ့တာတွေရှိအဲ့ဒီလိုဟောကြားတဲ့နေရာမှာဥပမာနေရာဖြင့်ကြည့်ရင်တော့ဝတ္တာဟင်းနဲ့နောက်ငချောက်တို့ပါတို့ဆိုတဲ့ဟင်းအဲ့ဒီဟင်းနှမျိုးမှာဒီဟင်းနှမျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်ဝတ္တာဆိုတာကရှားရှည်ထားခံလားမခံခဏလေးပဲအခုဝယ်လာအခုချက်ချင်းချက်စားရင်စားမစားလို့တရက်လောက်ကျော်သွားရင်ပုတ်ပြစီသွားတယ်ငချောက်ကြတော့ဝယ်လာပြီးတစ်လနှစ်လထားလို့ရလားမရဘူးလားတစ်နှစ်လည်းထားလို့ရအဲလောကမှာအဲ့ဒါလို့ဟင်းနေချက်လုတဲ့နေရာမှာအရာဝတ္ထုတွေဟာအထားခံတာနဲ့အထားမခံတာရှိတယ်လို့တရားဓမ္မတွေလည်းဒီတိုင်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းထုတ်ဖော်ပြတဲ့တရားတွေဟာရည်ရှိတည်တယ်အထားခံမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မညီညွတ်တဲ့တရားတွေဟာအခုပေါ်ပြီးအခုပြောက်သွားစားတဲ့စားအစာဆိုတဲ့သဘောတရားချင်းကတော့အတူတူပဲအဲအရာသာကတော့နည်းနည်းကွာပါတယ်ဝတ်သားနဲ့ငချောက်ဘယ်ဟာကောင်းလဲဝတ်သားဟာကောင်းစားလို့ကောင်းစားလို့ကောင်းပေမဲ့အထားခံလားမခံဘူးငချောက်ကြတော့စားလို့ဝတ်သားလောက်တော့မကြိုက်ကြဘူးသို့တော့ရှားရှည်ထားပြီးစားလို့ရလားမရဘူးလားရတရားတွေမော်လည်းဒီတိုင်းမြင်ရတချို့တရားတွေဟာနေမြင်ညပြောက်ပဲပေါ်လာပြီးတော့ကြံခဲ့တာရှိလားမရှိပျောက်သွားဘလို့နီးနေမှမကြံအဲတိုက်ရိုက်ပြောမယ်ဆိုရင်အခုဟိုးတုန်းကတိတ်နားထောင်လို့ကောင်းတာပေါ့ဦးဇင်းတို့ငယ်တုန်းကကြာညီကန်ဆရာတော်တရားတွေအခုကြိုကြိုကြားကြားတော့ကြားရတယ်ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ရှိသေးလားမရှိတော့ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်မရှိတော့ဘလောက်ပဲထုတ်ဖို့ထုတ်ဖို့ရှိလားမရှိတော့မဟုတ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့တရားကြတော့ရှားရှည်ခံလားမခံဘူးလားရှားရှည်ခံတယ်ဘယ်ခေတ်ဘယ်ခါဘလောက်ပြောင်းပြောင်းဘယ်တော့မှဒီတရားမပြောက်အသေးချာပဲအဲ့ဒါအဲ့တော့ဘာကွာဝါလို့အဲ့ဒါလို့ရှားရှည်ခံတာနဲ့ရှားရှည်မခံတာလဲလို့မေးရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းလုပ်တာနဲ့မြတ်စွာဘုရားရည်ရွယ်ချက်မပါတဲ့ပုံစံနဲ့လုပ်တာအဲ့ဒီလိုနှစ်မျိုးကွာပါတယ်လူကြိုက်များဖို့အတွက်ပြုလုပ်တာနဲ့လူတွေသိအောင်ပြုလုပ်တာဆိုတဲ့အချက်ကွာပါတယ်အသိဉာဏ်ရအောင်ပြုလုပ်တဲ့တရားနဲ့ကြိုက်အောင်လှဲ့ပတ်ပြီးဟောတဲ့တရားကွာသလားမကွာဘူးလားကြိုက်အောင်ဟောတဲ့တရားကတော့အခုနေကြိုက်တာပေါ့ဝတ်သားရင်ကြိုက်ကြတယ်ငချောက်တော့ဒီလောက်မကြိုက်ကြဘူးသို့တော်တကယ်ကြာရှည်ခန္ဓာကဝတ်သားကကြာရှည်မခံဘူးငချောက်ကကြာရှည်ခံကြာရှည်အကျိုးပြုနိုင်တယ်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောက်ပြောလိုက်ရင်သဘောပေါက်ဒါကြောင့်မလို့အခုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းအဲ့ဒါတွေကိုထုတ်ဖော်ခွင့်ရတာစိတ်ထဲမှာရှင်းနှပ်ပါတယ်ဒီလိုထုတ်ဖော်လိုက်တဲ့တရားတွေဟာဥစဉ်ယုံကြည်တယ်ဒီတရားတွေဘယ်တော့ခါမှမပြောက်ဘဲနဲ့နောင်ရှိချက်နောက်ထပ်ကျေပြန့်ဖို့ဆိုတာပဲဖြစ်သွားလိမ့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုထုတ်ဖော်ဖို့ဆိုတာတိတ်တော့မလွယ်တော့မြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့သဘောတရားတွေကိုနားလည်တော့မှသူ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုထုတ်ဖော်လို့ရမှာသူပြောတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုနားမလည်ရင်သူပြောတဲ့သဘောတရားနားမလည်ရင်သူ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုအကောင်းထည်ဖော်နိုင်မှာမလားဖော်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါပဲဆိုလိုတာ တရားကအတန်တော့ထွက်ချင်းထွက်လာလိမ့်မယ်။စာပေအနေနဲ့ရေးထားတာဆိုတော့မျက်စိရှိတဲ့လူတိုင်းကြည့်ပြီးဖတ်လို့ရတယ်။ကြက်လို့ရောရလားမရဘူးလား။ရ။သဘောတရားထုတ်ယူတဲ့အခါကျတော့ရသေးလား။မရတော့ဘူး။ဘုရားပါဆိုလိုတယ်။ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပြောသွားတယ်ဆိုတာကျတော့ရေးထားတဲ့စာတွေကြည့်ပြီးဖတ်လို့မရတော့ဘူး။အဲ့ဒီကဏ္ဍမှာကြွားသွားတယ်ဦးဇင်းတို့ယဟန်တပါတွေ့ဘူးပါတယ်သူစာဟုတ်တွေဖတ်ပြီးတော့တရားဟောခြင်းလို့စာဟုတ်တွေဖတ်ပြီးတော့လာပြောတယ်တရားလည်းတဲ့ဖတ်တာဖတ်တယ်ပြန်ပြောဖို့ကြအဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတယ်တဲ့အဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတယ်လာပြောတော့အဲ့ဒါနဲ့ဦးဇင်းလည်းအထိုက်လျောက်ပြောပြပါတယ်တရားသဘောတွေလည်းပဲနားလည်အောင်ထိုက်လျောက်ပြောပေးတယ်ပြောပေးပြီးတော့သူ့ကိုစကားတခွန်ပြောပြအေးတရားကအဲ့လောက်လွယ်နေရင်ရန်ကုန်မှာပါဘယ်တော့မှသွားပြောနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးရန်ကုန်မှာဘုန်းကြီးနေအများကြီးသူတို့ပြောနေကြမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူတို့ပြောနေကိုလာပြောခွင့်ရှိပါတော့မလားရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါပဲတရားကိုသူဖတ်လို့တာတီးခဲ့မယ်ဆိုရင်ဖတ်တိုင်းတီးခဲ့မယ်ဆိုရင်ရန်ကုန်မှာဒီလိုဖတ်ပြီးပြောနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဖတ်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပြောကြတော့မှာပေါ့သူတို့ပြောနေရင်ဟိုတော်ချုပ်အောင်ညာနေရန်ကုန်မြို့တက်ပြီးပြောခွင့်ရှိနိုင်ပါတော့မလားမရှိနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါပဲတရားရဲ့သဘောတရားဟာသဘောအဓိပ္ပာယ်အတိတ်နဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါခဲဒါကြောင့်မလို့ဒါနဲ့တစ်ဆက်သေးပဲအခုတရားတွေဟာအဲ့ဒါလို့ကြွားချနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောပြောခဲ့ပြီးပြီအဲ့ဒါလို့ပြောခဲ့ပြီးတဲ့အခါကျရင်မိမိတို့နားလည်ရမှာကတရားတွေကိုခုနပြောထားခဲ့တယ်ထားမခံတဲ့တရားနဲ့အထားခံတဲ့တရားပေါ်ပင်ကြိုက်တဲ့တရားငါးပွဲရငစားချတရားသို့မဟုတ်ရေရှိတည်တန့်ခိုင်မဲတဲ့တရားဒီလိုနှမျိုးကွဲပြားသွားတယ်ကွဲပြားသွားတော့နေရာဌာနအသီးသီးမှာမိမိတို့ဒီတရားဓမ္မတွေလိုက်ပြီးလေ့လာကြအဲ့လေ့လာကြတဲ့အခါမှာဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအကဲခတ်နိုင်အောင်အကဲခတ်နိုင်အောင်ဆိုတာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိသွားမှာပါအခုပြောလိုက်ရင်မိမိတို့အဲ့လိုတရားဓမ္မတွေသွားလေ့လာတဲ့အခါအဲ့ဒီတရားဌာနတရားပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရပဲကြည်ကြည်နေရာဒေသကိုပဲကြည်ကြည်အကယ်၍များအဲ့ဒီနေရာကပြဿနာတွေပေါ်ပေါ်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာမှာတရားမရှိဘူးလို့မှားမယ်။ဘာမရှိဘူးလို့မှားမလဲ။တရားမရှိဘူး။တခါတန်ကြားဘူးတယ်။အဲ့ဒါလိုပဲတရားဓမ္မတွေဖြန့်ဖြူးနေတာပါပဲ။တရားဓမ္မတွေဟောပြောနေရနေပြီးတော့ရှေ့တလန်တိုးသောအဖြစ်တရားစခန်းကျင်းပတရားစခန်းကျင်းပတဲ့အခါမှာလူတွေကလည်းအာကျိုးမှန်တဲ့နဲ့တရားဓမ္မတွေလေ့လာပြီးလူကြတန်းကြတော့ဝိတုကျင်းွေအတော်များများရရှိတယ်ပဲဆိုကြပါစို့အဲ့ဒါလိုရရှိတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးကဓာတုစီစဉ်မယ်အဖွဲရဓာတုစီစဉ်မယ်ဆိုပြီးပြဿနာထားဖြစ်ကောစဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒါဖြစ်တင်လားဘာလုံးနေတဲ့နေရာလဲတရားလုံးနေတဲ့နေရာပါမဟုတ်တဲ့ပစ္စည်းအရာဝတ္ထုနဲ့ထပြီးပြဿနာဖြစ်ကြ။ဒီပစ္စည်းအရာဝတ္ထုကအရင်ကရှိလားမရှိဘူး။နောက်လည်းပဲဒီဟာတည်နေမလားဆိုတော့တည်လည်းမတည်နေဘူး။အဲ့ဒီကဏ္ဍမှာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့။တရားလုံးနေတယ်ပြောပြီးတော့ဘာမှအရင်ကလည်းမရှိ။နောက်လည်းပဲတည်တန့်ခိုင်မြဲမှုမရှိတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြဿနာများဖြစ်ရပါတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာတရားရှိတယ်လို့ပြောမလားမရှိဘူးလို့ပြောမလား။အဲ့ဒီနေရာမျိုးတရားသွားရှာလို့တော့တသက်လုံးသာရှာတရားမရနိုင်ဘူးတဲ့ဆိုလိုရင်းကမိမိတို့ရောက်တဲ့နေရာမှာမျက်စိပိတ်နားပိတ်မနေနဲ့မျက်စိပိတ်နားပိတ်မနေဘဲနဲ့အကဲခတ်ကြည့်အကဲခတ်ကြည့်လို့လောဘဒေါသမောဟမငြိမ်ဘူးပြဿနာဖြစ်နေရင်တရားသံဘလောက်ထွက်ထွက်အဲ့ဒီနေရာတရားမရှိဘူးတရားမရှိမှန်းသိရင်စောစောစီးစီးဘာလုပ်ရမလဲစွန့်ရတန်ရောစဉ်တွယ်မနေနဲ့တွယ်နေရင်တရားမရှိတဲ့နေရာမှာသွားပြီးတန်ရောစဉ်တွယ်နေရင်ဘာပဲရမလဲမတရားတာပဲရမယ်တရားတာရပါမလားပုဂ္ဂိုလ်ရေးရလဲအဲ့ဒါကြည့်ပါပုဂ္ဂိုလ်ရေးမှာတော့နည်းနည်းတော့ပြဿနာရှိပုဂ္ဂိုလ်ရေးမှာတရားကအမှန်ပုဂ္ဂိုလ်ကအမှားဒါမျိုးလည်းရှိနောက်တစ်ခါပုဂ္ဂိုလ်ရေးမှာတရားမပြောပေမဲ့တရားသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတတ်ကြအဲ့အဲ့မှာတော့အကဲခါခက်ကိုညံမမီရင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရတော့မကြည့်နဲ့ သို့တော်လည်းပဲတိုက်ရိုက်သိနိုင်တာကတော့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမှာခုနလိုနေရာမျိုးပြဿနာဖြစ်ပြီးရဲ့ဆိုတဲ့ကပုဂ္ဂိုလ်မှာလည်းတရားရှိသေးရဲ့လားတရားမရှိလို့ပြဿနာဖြစ်တယ်အရေးမကြီးတာကိုအရေးကြီးသလိုလုပ်ပြီးတော့ဟိုးရှေ့ပိုင်းတော့တင်ပြခဲ့တဲ့နိပကရင့်ကျက်ခြင်းမရှိလို့သာအရေးမကြီးတာလေးရေးကြီးခွင့်ချက်လုပ်ပြီးပြဿနာဖြစ်ကြတာအဲ့ဒါသတိထားမယ်အချက်ပဲအဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးမှာတဝဲလဲလဲနဲ့ရှားပွေနေတယ်ထောက်ပံ့နေတယ်ကူညီနေတယ်လူတန်းနေတယ်ပြုလုပ်နေတယ်ဆိုရင်တော့တရားရဖို့လမ်းစာရှိပါမလားမရှိအတန်တော့ကြားနေရတရားတန်နေရတော့ကြားနေရတယ်သို့တော့တရားမရပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမူရင်းကိုကရှိမှမရှိပဲမူရင်းကိုကမမှန်တော့အဲ့ဒီနေရာမှာမိတ်တူသွားကူမိရင်မူရင်းမမှန်တော့မိတ်တူကြတော့ပြီးပြီးပြင်းပြင်းပေါ်ပါမလားမပေါ်ဘူးအဲ့ဒီသဘောပဲဒါဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုဦးဇင်းတို့တခါတည်းရံမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့လမ်းစဉ်အရာပြတ်ပြတ်သားသားပြောရတာရှိတခါတည်းရံမှာအများရန်မပြောဘူးအများရန်ပြောလို့လည်းပဲမဖြစ်ဘူးပြတ်သားပြောတဲ့စကားဟာခဏခဏပြောနေရင်သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကျမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်တခါတည်းရန်အဲ့ဒါလိုပြတ်ပြတ်သားသားထပြောတာရှိအဲ့ဒါလိုပြောတဲ့တရားမျိုးကိုတိဟနာရလို့ခေါ်တယ်တိဟနာရဆိုတာချင်းသေးဇံတဲ့ချင်းသေးရဲ့အတန်ချင်းသေးရဲ့အတန်ဟာလောကမှာတတ်မှတ်ထားချက်တွေကသူကအကြီးကျယ်ဆုံးပဲသူအတန်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖွက်လာရင်ကြံတဲ့ကောင်တွေအကုန်ကြောက်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒီတရားဟောတဲ့နေရာမှာသူနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်တိဋ္ဌိလို့ခေါ်တာပေါ့ဆန့်ကျင်ဘက်အယူဝါဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေ ਨੇ တွေ့တဲ့အခါမှာတခါတည်းရန်အမြဲတမ်းတော့မဟုတ်ဘူးတခါတည်းရန်ပြက်ပြက်သားသားထပြီးတော့ပြောတဲ့စကားတွေရှိအဲ့ဒါမျိုးကိုသီဟနာဒလို့ခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကဒေါသမရှိတဲ့အတွက်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တတဝါ့မှမမုံဆန့်ကျင်ဘက်အယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းပဲလမ်းတွေ့ရင်ခေါ်ခေါ်ပြောပြောပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်ပေါ့ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်ဆိုတာလူတွေပြုံးတယ်လို့မျိုးတော့မဟုတ်ဘူးတီတီတန့်တန့်နဲ့ရင်းရင်းနှီးနှီးအဲ့ဒါလို့ကရုဏာပညာဖြင့်ဆက်ဆံတယ်မခေါ်မပြောမရှိဘူးအယူချနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာသာချနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဆက်ဆံတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလို့လမ်းတွေ့ရင်နှုတ်ဆက်တယ်ပဋိသင်္ဓါရလို့ခေါ်တယ်လောကဝုလို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒါလို့ဟာမျိုးပြုလုပ်တတ်ပြုလုပ်လဲပြုလုပ်တယ်အဲ့ဒါလို့ပြုလုပ်ပြီးအဲ့လိုပြုလုပ်ပေမဲ့အရေးအကြောင်းရှိလို့ပြက်ပြက်သားသားပြောရတော့မယ်ဆိုရင်မညာဘူးသူကပြက်ပြက်သားသားပြောတယ်အမြဲတမ်းပြောသလားဆိုတော့မပြောဘူးဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့လည်းအခုအတိညာရှိအောင်ပြောတဲ့နေရာမှာခပ်ပြောပြောပြောနေရင်တခါလေကြတော့နားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပြော့သွားတတ်အဲ့တော့ပြော့မှာစိုးလို့ခပ်မှာမှာပြောရပုဂ္ဂိုလ်မှာတော့၎င်းနေရာမှာတော့၎င်းတရားမရှိဘူးလို့သိတာနဲ့တပြိုင်နဲ့အဲ့ဒီနေရာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာလုပ်ရမလဲစွန့်ရမစွန့်မဲနဲ့အဲ့ဒီမှာသွားနေခဲ့မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်တရားရပါမလားမရဘူးရှိမှမရှိပဲအတန်တော့ရှိတယ်တန်မရှိဒါတော်တော်ရေးကြီးတယ်တော်တော်ရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါလို့ပြောတော့တတိဓာဘောဟောကိုယ့်ဘက်ကိုရက်ပြီးပြောတယ်လို့တွက်ချင်းတွက်နေဦးမယ်အခြားမှာအဲ့ဒါလိုအဆန်ရှိတဲ့နေရာတွေရှိပါတယ်။အဲအဲ့ဒါနေရာမျိုးတွေ့ရင်တော့သွားကြပြီတော့ဘယ်တော့မှပြန်မလာဘဲနဲ့သွားလည်းပဲရ။အဲ့ဒါလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ခုနပြောသလိုတရားမရှိတဲ့နေရာမျိုးမှာတရားသံလေးကြားယုံနေတော့အချိန်ကုန်ခံပြီးသွားမနေနဲ့။အဲ့ဒီတရားသံကဒီနေရာဌာနကတရားထုတ်ပေးနိုင်တဲ့နေရာဌာနမဟုတ်ဘူး။တရားဆိုတာကအပေါ်ယံအတန်အနေနဲ့ပြောတဲ့တရားနဲ့သဘောတရားအနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာသောတရားအစားတွေကခွဲခဲ့ပြီးပြီ။ဒါကြောင့်မလို့ဒါလေးလည်းပဲမှတ်ပြီးတော့အကယ်၍များမိမိတို့သည်ဝေတိတိဝါဒတာသဒ္ဒနာဘောင်းစုံနဲ့နေရသောတရားဌာနများတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့ကြုံခဲ့ရင်အမြန်ဆုံးသာခွာပြီးတော့ဘဲမှမသွားဘဲနေတာကနည်းနည်းသက်သာမယ်။သွားလိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေရာနေတရားမရဘဲနဲ့မတရားတာကိုရလာနိုင်ကြရာရှိတယ်။ရှိသလားမရှိဘူးလား။ရှိ။အဲဒါကမိမိရဲ့အဋ္ဌဉာဏ်ကိုမူတည်ပါတယ်အဋ္ဌဉာဏ်အားနေတဲ့အခါကျတော့မဝေကွဲမပိုင်းခြားမဆုံးဖြတ်နိုင်ရင်အဲ့ဒါမျိုးတွေရောက်တတ်တယ်ရောက်တတ်တဲ့အတွက်အချိန်ကုန်လူပန်းနဲ့မိမိတို့ပဲနှင်နာတယ် ဦးဇင်းတို့တော်တော်စိတ်ထဲမှာဖြစ်စေခြင်းပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းသိပြီးတော့ဒီအခုပြောနိုင်သမျှပြောတဲ့အခါမှာသိနိုင်သမျှသိစေခြင်းနဲ့အဓိကအဲ့ဒါပဲဦးဇင်းတို့ပြောနိုင်သမျှပြောနေတဲ့အချိန်အခါမှာသိနိုင်သမျှသိသွားစေခြင်းနဲ့သိသွားစေခြင်းနဲ့ကြည်တော့မြတ်စွာဘုရားရည်ရွယ်ချက်တရားတော်တွေရဲ့အနှစ်သာရလေးတစ်ခုထုတ်ပြအဲ့ဒီအနှစ်သာရလေးကိုဆုပ်ကိုင်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ခုနကလမ်းကြောင်းအမားတွေကိုဖဲနိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားတော်တွေရဲ့အရေးသွေးအနှစ်သာရဟာအဲ့ဒါလေးနဲ့တိုင်းကြည့်ပေဒံလေးပေါ့မြမလိုပဲလင်္ကာလေးနဲ့လွယ်အောင်မှတ်ထားတရားတော်တွေရဲ့အရေးသွေးဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ကြားရချမ်းသာကြားရချမ်းသာရှင့်ချမ်းသာ၍ကြားတော်ဟောစိတ်ထဲမှာချမ်းသာလိမ့်မယ်တဲ့ကြားရချမ်းသာရှင့်ချမ်းသာ၍နိဗ္ဗာန်ဓာတ်ချမ်းသာမြတ်ကိုနိဗ္ဗာန်ဓာတ်ချမ်းသာမြတ်ကိုဆတ်ဆတ်မုတ်ချတိရလေညာမြတ်တရားတဲ့တရားရဲ့အရေးသွေးပဲအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရေမန်းချက်မြတ်စွာဘုရားရည်ရွယ်ချက်မြတ်စွာဘုရားထုတ်ပေါ်ထားတဲ့တရားဟာအဲ့ဒီအရေးတွေအပြည့်ရှိတယ်ကြားရချမ်းသာကျင့်ချမ်းသာ၍နိဗ္ဗာန်ဓာတ်ချမ်းသာမြတ်ကိုဆတ်ဆတ်မုတ်ချတွေ့ရလေညာဆတ်ဆတ်မုတ်ချတိရလေညာမြတ်တရားတဲ့မိမိတို့စိတ်ထဲမှာစိတ်ရဲ့ခံစားချက်ထဲမှာတရားသံကြားတာနဲ့အဲ့ဒီတရားနားထောင်လိုက်ရတာနဲ့သိချမ်းတာနားထောင်ထားတဲ့အတိုင်းရှင်းလိုက်ရင်ပို့ပြီးတော်ချမ်းတာလေးနောက်ဆုံးရလတ်ပိုင်းမှာလဲနိဗ္ဗာန်ချမ်းတာကိုတဲ့တဲ့ကြီးကိုသိတိုက်ရိုက်ကိုသိနိုင်တောက်လျှောက်ဥတီပြီးတော့သိသွားနိုင်အဲ့ဒါတရားရဲ့အရေးသွေးပဲကြားရချမ်းတာရှင်းချမ်းတာ၍နိဗ္ဗာန်ဓာတ်ချမ်းတာမြတ်ကိုဆတ်ဆတ်မုတ်ချတိရလေညာမြတ်တရားမြင့်မြတ်တဲ့တရားမှန်သမျှရဲ့အရေးသွေးသည်အဲ့ဒီအတိုင်းရှိပါတယ်တရားတော်တွေမှာလမ်းကြောင်းတိုင်းသွားရင်ဟိုဆောင်ဒီချိတ်ဟိုကလော်ဒီထိုးဆိုတာဘာမှမရှိဘူးနားထောင်နေကိုကစိတ်ချမ်းသာနေတယ်အဲ့ဒီနားထောင်ထားတဲ့သဘောတရားတွေအတိုင်းမြင်ရတွေ့ရတဲ့အခါစိတ်ချမ်းသာစိတ်ထဲထည့်ပြီးကျင့်လိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်ချမ်းသာနောက်ဆုံးပန်းနိုင်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အငြိမ့်အေးဓာတ်စီကိုဥတည်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီအငြိမ့်အေးဓာတ်ကိုပဲဒီတရားတော်ကသိအောင်ဖော်ထုတ်သွားတယ်။အဲ့ဒါတရားတော်ရဲ့အရေးသွေး။အဲ့ဒါဒီပေဒံလေးရအောင်ဒါလေးပြန်ဆိုကြည့်သမအောင်။ကြားရချမ်းသာ၊ကျင့်ချမ်းသာ၍နိဗ္ဗာန်ဓာတ်ချမ်းသာမြတ်ကိုမြတ်တရားတဲ့။အဲအဲ့ဒါတရားတော်တွေရဲ့အရေးသွေးပဲတရားတော်ရဲ့အရေးသွေးဒီကြားရတဲ့အခါလဲချမ်းသာတယ်ကြားတဲ့အတိုင်းသိထားတဲ့အတိုင်းရှင်းရင်လည်းပဲစိတ်ထဲမှာလွန်ချမ်းသာနောက်ဆုံးဘိတ်မှာရလတ်ပိုင်းနေရာဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ငြိမ်းအမှုချမ်းသာကိုတဲ့တဲ့ကြီးကိုဥတည်သွားတယ်တိုက်ရိုက်ကိုသိမကွေးမကောက်ဘဲနဲ့အဖြောက်သိအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီတရားမှန်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ပေါ်သွားပြီတရားရဲ့အရေးသွေးမိမိတို့တရားသွားအားထုတ်တယ်။ထိုင်တဲ့အခါတိတ်ညောင်းတာပဲ၊ပင်မနာပဲ၊ကြိုက်ခဲနေတာပဲ။တရားကျင့်ရတာပင်မဆင်းရဲလိုက်တာဆိုရင်အဲ့ဒါတရားအရေးသွေးဟုတ်ရဲ့လား။အဲ့ဒီတရားမှားနေပြီတဲ့။ဘယ်တော့ခါမှတရားဟာနှလုံးသွင်းလိုက်လို့စိတ်ထဲရောက်လာရင်ဘယ်တော့ခါမှဆင်းရဲတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။နောက်တော့မှနမူနာလေးတစ်ခုထုတ်ပြမယ်။အဲ့ဒါပဲကျင့်တဲ့အခါမှတိတ်ချမ်းလာတာတို့က။တစ်ချက်တော့ရှိတယ်မိမိတို့ရဲ့စိတ်တွေဟာတရားနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်တဲ့အတ္တတို့ကာမတို့ဆိုတာအခုဓမ္မဆက်ကြာမှာရှေ့ပိုင်းလာလိမ့်မယ်ကာမတို့အတ္တတို့ပဲစိတ်ရောက်နေခဲ့ရင်တော့တရားဝင်လို့မရအဲ့ဒီကာမအတ္တလမ်းကြောင်းကနေတရားဘက်ကိုဆွဲတင်တဲ့အခါမှာစိတ်တွေဟာမပျော်ရွှင်ဘူးဖြတ်ဖြတ်လူးတယ်အဲ့လိုလူးတဲ့အချိန်ခါမျိုးမှာတော့တရားရဲ့အရာသာမပေါ်သေးတဲ့အတွက်အဲ့ဒီခါမျိုးမှာစိတ်ကတိကောက်အောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့ရှိတယ်ဒါနောက်ပိုင်းပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ကြည်တော့ကြားရတယ်လဲချမ်းသာတယ်ဒီတရားနဲ့ပတ်သက်လို့မြင်ရတာလဲချမ်းသာတယ်ကျင့်ကြံကြည့်တဲ့အခါလဲချမ်းသာတယ်နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အငြိမ့်အေးဓာတ်ချမ်းသာကြီးကိုလဲရနိုင်တယ်ဆိုတာ နမူနာလေးတစ်ခုထုတ်ကြည့်ရင်အလူဒါနပြုလုပ်တာလေးနဲ့စဉ်းစားကြည့်အလူဒါနကိုမြတ်စွာဘုရားကကောင်းတယ်လို့ညွန်ကြားခဲ့သလားမညွန်ကြားခဲ့ဘူးလားညွန်ကြားခဲ့အလူဒါနသည်ဒါနဥစုကတမက္ခံမက္ခံလို့ခေါ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသိမြင်သောအတိညာအထိတစ်ဖြောက်နဲ့သွားတဲ့လမ်းကြောင်းလို့ပြောခဲ့ဒါဆိုရင်အလူဒါနပြုလုပ်တာလေးကြားရတာချမ်းသာသလားကျင့်ကြံရတာချမ်းသာသလားနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာသည့်ဥတည်နိုင်သလားဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ရတယ်။မြတ်စွာဘုရားကအာဒါနကနိဗ္ဗာန်ထိတော်ဥတည်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေနိုင်တယ်တိုက်ရိုက်မဟုတ်ပေမဲ့သူကနေသွားရတယ်။အဲ့ဒါလို့ဟောခဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားရည်သွေးသည်ကြားရလဲချမ်းသာမယ်ကျင့်တဲ့အခါမှာလဲချမ်းသာမယ်နောက်ဆုံးပန်းနိုင်ကလဲချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုဥတည်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်မဟုတ်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့လောကမှာအလူတန်းလုံနေတာမြင်ရတွေ့ရရင်စိတ်ချမ်းသာလားမချမ်းသာဘူးလားဟာဟိုနားမှာတော့ဘယ်နားမှာတော့ဘာတွေလူနေကြတယ်ဟေးဆိုရင်ကြားရတာနဲ့ဝမ်းသာလားမဝမ်းသာဘူးလားစိတ်ချမ်းသာတယ်ဘယ်သူလူလူကြည့်လိုက်ရင်စိတ်ထဲမှာချမ်းသာကိုကိုတိုင်းလူတာမဟုတ်ဘူးနော်လူတယ်ဆိုတဲ့အတန်လေးကြားတဲ့ကချမ်းသာလားမချမ်းသာဘူးလားခိုးတယ်ဆိုတဲ့အတန်ကြားရင်စိတ်ချမ်းသာလားဘယ်သူကွာဘလောက်ဘာခိုးွားပြန်ပြီအဲ့လိုအတန်ကြားရင်စိတ်ထဲမှာမချမ်းသာဒါဘယ်မှာတော့တတ်သွားဖြတ်သွားပြန်ပြီဆိုအဲ့ဒီလိုအတန်မျိုးကြားရင်စိတ်ချမ်းသာလားမချမ်းသာဘူးဘယ်သူကတော့ဘလောက်တောင်လှူနေတာပဲဘယ်မှာတော့ဘလို့လှူတာပဲဆိုကြားရတာနဲ့စိတ်ချမ်းသာလားမချမ်းသာဘူးလားကိုယ်တိုင်လှူနေတဲ့ပုံစံတွေသွားကြည့်ကိုယ်တိုင်လှူနေတဲ့ပုံစံတွေတကယ်ဒါနဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားထားတဲ့ပုံစံအတိအကျတာလှူကြည့်အဲ့ဒီပုံစံရဲ့ရင်ထဲမှာချမ်းမြေ့ကြည်နူးနေတယ်အထင်ကြီးခံခြင်းလို့ဂုံပကာသနာမက်ပြီးတော့ထောင်လွားခြင်းလို့ဒို့မဟုတ်ရှင်ပြိုင်တိုက်ခိုက်ခြင်းလို့ဒို့မဟုတ်ဘာမသိညာမသိရောင်ရမ်းပြီးလူတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ရသော်ဗျာညွှန်ကြားခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေနဲ့အညီလူတန်းနေတဲ့ပုံကိုများရင်နေသွားကြည့်အေးချမ်းနေတာကိုတွေ့ရဒီတော့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့ဒါနသည်ကြားတော့လဲချမ်းသာလားမချမ်းသာဘူးလားမြင်ရတော့ချမ်းသာလားမချမ်းသာဘူးလားကိုယ်ကိုယ်တိုင်လူကြည့်တော့စိတ်ထဲချမ်းသာသလားမချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာတယ်တကယ်ချမ်းသာတာအဲ့ဒီတော့ယင်ထဲမှာအဲ့ဒီချမ်းသာနေတဲ့အချိန်အလူဒါနပြုလုပ်လို့ချမ်းသာနေတဲ့အချိန်အလူဒါနလုပ်တယ်ဆိုတာလေနဲ့လုပ်လို့လည်းမရစိတ်ထဲကလူနေလို့လည်းမရအလူကံပုံကိုရှိရတယ်လူပဲပစ္စည်းဝတ္ထုရှိရအလူကံပုံကိုမိမိတို့တကယ်စိတ်စေတနာနဲ့ကြည်ကြည်လင်လင်အေးချမ်းချမ်းဒါနစစ်စစ်နဲ့လူနေတဲ့အချိန်အလူခံပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်မှာကြီးပွားစေခြင်းနဲ့ချမ်းသာစေခြင်းနဲ့ကောင်းစေခြင်းနဲ့နောက်တစ်ချက်လူပွဲပစ္စည်းအပေါ်မှာငကိုယ်တုံးကတော့ငါပစ္စည်းမပေးနိုင်ပါဘူးအခုတော့ခုနသူများကိုကောင်းစေခြင်းနဲ့အတွက်ဒါလေးယူသွားယူသွားလေကြိုက်လေပဲမပေးခြင်းမဘူးဆိုတဲ့လောဘအပူခြင်းထဲမှာငြိမ့်ပြီးတော့သူတစ်ပါးကြီးပွားချမ်းသာစေခြင်းနဲ့မေတ္တာအေးဒါရောက်ပစ္စည်းဥစ္စာအဲ့ဒီလိုစွန့်လိုက်ရတဲ့အခါမှာဒီပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်မှာထိမ့်သိမ့်ထားသောပူပန်နေရသောစောင့်ရှောက်နေရသောအရာတွေအားလုံးငြိမ့်သလားမငြိမ့်ဘူးလားအဲ့ဒီအငြိမ့်တာဟာလောဘငြိမ့်တယ်ဒေါသငြိမ့်တယ်အတိညာရှိရှိနဲ့သိမြင်ခဲ့ရင်အပူငြိမ့်စေသောသဘောတရားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီငြိမ့်နေတဲ့အပူကိုနိဗ္ဗာန်ဓာတ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီငြိမ့်နေတဲ့အပူဒီနိဗ္ဗာန်ဓာတ်လို့တော့ကြာရှည်ရသလားဆိုတော့မရဘူးခဏလေးရလိုက်တယ်။ဒါတော့မှသတိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသိတယ်။ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသတိထားလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသိတာ။သတိမထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သိပါမလားမသိဘူး။ဒါဆိုလို့ရှိရင်အလူဒါနမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့သောတရားဓမ္မအလူဒါနဆိုတဲ့တရားသည်ဘသူကြားကြားစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကျင့်ပြီးတော့ပြုလုပ်ကြည့်တော့လေချမ်းသာအဲ့ဒီချမ်းသာကနေရလပိုင်းဆိုင်ရာရှေ့အတိညာလေးနဲ့ထဲကြည့်ရင်လောဘဒေါသမောဟအပူတွေငြိမ့်နေသောနိဗ္ဗာန်ပေါ်သလားမပေါ်ဘူးလားပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့သတိထားပြီးမကြည့်တော့လူတွေကမသိကြဘူးညစွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားတော်တွေရဲ့အရေးသွေးသည်အဲ့ဒါပဲဒါနကံကိုကြည့်လိုက်ရင်လည်းပဲကြားရချမ်းသာကျင့်ချမ်းသာ၍နိဗ္ဗာန်တချမ်းသာမြတ်ကိုသသမုတ်္ချတိယလေညာမြတ်တရားဒါနတရားလည်းပဲချမ်းသာ၃မျိုးရှိသလားမရှိဘူးလားကြားလည်းချမ်းသာရှင်းတော့လည်းချမ်းသာ နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုသူကပေးနေတာပဲသူစီကနေတဆင့်ခံပြီးတော့အတိညာဉ်လေးနဲ့ရှိရင်ပေါ်နေတာပဲသို့တော်ဒီနိဗ္ဗာန်ကတရင်ကဖြစ်နေသောကြောင့်သေချာမမိဘူးတရင်ကဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကဲဒါကြောင့်မလို့တရားကိုမိမိတို့လေ့လာတဲ့အခါဘယ်ရိပ်သာဘယ်စခန်းဘယ်ဌာနမလို့တရားမျိုးပဲကျင့်ကြံကျင့်ကြံကြားမြင်ရလို့စိတ်ချမ်းသာမယ်ကျင့်ကြံရတဲ့အခါမှာနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းနေမယ်နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အငြိမ့်ဓာတ်အေးဓာတ်ကိုသိမြင်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိကိုထုတ်ဖော်ပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတရားမှန်သလားမမှန်ဘူးလားမှန်တယ်မြတ်စွာဘုရားရေပဲကျက်နဲ့ညီတဲ့တရားပဲဒါကြောင့်မလို့ခုနတုန်းကပြောခဲ့ပြီးအချို့ချို့နေရာတွေမှာသွားပြီးတော့တရားအထုတ်ကြအဲ့ဒီနေရာတွေမှာကြားတော့လည်းပဲအသာကတရားသင်ကြားလို့ချမ်းသာတယ်ပဲထားအောင်ခုနကပြောခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေပေါ်လာပြီးဆိုရင်စိတ်ထဲမှာချမ်းသာပါတော့မလားမချမ်းသာတော့အာဒီနေရာမှာတရားမဟုတ်တော့တရားမရှိတော့နောက်တစ်ခါကျင့်ကြံရတဲ့အခါမှာခက်ခဲပင်ပန်းပြီးချွေးလုံးနှစ်ပန်းလုံးပြန်ပြီးတော့စိတ်ညစ်ခန္ဓာကိုယ်ပင်ပန်းစိတ်တွေဆင်းရဲနေရင်အဲ့ဒါဝတရားဟုတ်ပါမလားမဟုတ်ဘူးအသေးချာပဲဖျားဟောထားတဲ့တရားမှာအဲ့ဒါလိုဆံအိတ်ကြီးတွေထမ်းအပိုးရသလိုပင်ပန်းတာတခုမှမပေါ့ဒါမှမဟုတ်သိပြီးတော့တက်တက်သာသာအေးအေးချမ်းချမ်းချော့ချော့ပေါ့ပေါ့နဲ့လည်းပဲဒီလိုပုံစံမျိုးတော့လည်းမဟုတ်ဘူးအဲဒါနောက်ပိုင်းကျရင်ဓမ္မစကြာမှာအကဲခတ်ကြည့်လိုက်ရင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်တရားရဲ့အရေးအတွေ့ပေတံနဲ့တိုင်းကြည့်တဲ့အခါမိမိတို့တရားအထုတ်စဉ်တိတ်ခက်ခဲပါတယ်ပင်မပါတယ်လို့ထင်နေရင်စိတ်ကတိကောက်ဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခတွေတိတ်ရောက်နေတယ်လို့ထင်ခဲ့ရင်အဲဒါတရားဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးအဲဒါလေးနည်းနည်းပြောချင်လို့ပါကြေရားရေသွေတိသွားရဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာထောက်ကြည့်လို့ရထောက်ကြည့်လို့ရဒီတော့ဒူရေနိဒံလို့ခေါ်တဲ့အပြင်နိဒံကတော့ဒီလောက်နဲ့ဆိုရပြီအခုမိမိတို့ပြုလုပ်တဲ့အချက်ဒီဘုရားရဲ့ရေဝဲချက်ကိုထုတ်ဖော်တာမို့လို့တော်တော်ကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်အခုဒီသင်္นานဟာအဲ့ဒီသင်္นานမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရေဝဲချက်အတိုင်းတိုက်ရိုက်အခုလက်ရှိဒီတရားချက်ချင်းသိချက်ချင်းအကျိုးရှိအဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့ပြောမှာဖြစ်လို့ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းထုတ်ဖော်တဲ့တရားတွေဟာခုနကတော့ပြောခဲ့တဲ့တရားနှမျိုးထဲမှာလက်တလို့တော့မိမိတို့နားထောင်လို့ကောင်းချင်မှကောင်းမယ်သို့တော်လည်းပဲရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသွားနိုင်တဲ့တရားဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ကိုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါနောင်သောအနာဂတ်ကာလမှာအခုဦးဇင်းတို့ပြောနေတဲ့အချက်တွေဒီတကယ်ဟိုတည်တည်တံ့တံ့ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်။တခါပြောခဲ့ပြီးပြီကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုယုံကြည်ရင်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းဟာကြီးကျယ်သလားမကြီးကျယ်ဘူးလား။ကြီးကျယ်တယ်။လောကမှာဒီတိုင်းရှိ။လောကမှာခြေတော်ကစစ်ဘရင်တဦးရှိတာလူတိုင်းသိပါတယ်နပိုလီယံဆိုတာ။အဲ့ဒါမှသူတို့စစ်ပွဲတစ်ခုတိုက်ခါနီးမှာဆွေးနွေးကြတယ်အောက်ကဗိုလ်ချုပ်ဗိုလ်မှူးတွေနဲ့တယောက်ကထပြောတယ်အကယ်၍ဒီတိုက်ပွဲနိုင်ရင်ကဘာကတို့ကိုဘာပြောကြမလဲတဲ့အဲ့ဒါလို့ထပြီးတော့ပြေးမေးတဲ့အခါပြောတဲ့အခါနပိုလီယံကပြောတယ်အကယ်၍ဆိုတာမသုံးနဲ့တဲ့အကယ်၍ဆိုတာမသုံးနဲ့ဒီတိုက်ပွဲနိုင်ခဲ့ရင်နိုင်ခဲ့ရင်မဟုတ်ဘူးဒီတိုက်ပွဲနိုင်ရင်ကဘာကတို့ကိုဘလို့ပြောမလဲဒီလိုပဲပြောသမ်းပါတဲ့အကယ်၍ဆိုတာဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်လို့ပြောတာတေချာဖြစ်မယ်လို့ပြောသလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအကယ်၍ဆိုတာမသုံးနဲ့တဲ့သူကယုံကြည်ချက်နဲ့ပြောတဲ့ဇာတ်ကားမှာအကယ်၍ပါလားမပါဘူးယုံကြည်ချက်ရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကြီးကျယ်သွားတယ်တကယ်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဖြစ်တာအဲ့ဒီအတိုင်းပဲအခုဦးဇင်းတို့ဒီသင်္นานဟာပထမပိုင်းလေးတော့ဟိုမှာပြောခဲ့ပြီးပါပြီဗုဒ္ဓပညာအနေနဲ့တတ်နိုင်သမျှလေးပြောခဲ့ပြီးပြီသောတော်ပြည့်စုံသလားဆိုတော့တခါလေးကြံခဲ့တာတွေရှိအခုဒုတိယပိုင်းဗုဒ္ဓပညာဒုတိယပိုင်းပြီးသွားတော့ဓမ္မစကြာဆက်ပြီးတော့ဖြစ်လာဆက်ပြီးဖြစ်လာတော့ဒါဟာကိုယ်ယုံကြည်ချက်အတိုင်းတိတိကျကျခုနပြောသလိုတေချာဘောက်ကိုဒီကိစ္စကြီးမြတ်စွာဘုရားရည်ရွယ်ချက်ထုတ်ဖော်မှုဟာအောင်မြင်မယ်လို့ယုံကြည်ချက်နဲ့ရှေ့တလန်တိုးလိုက်တာဖြစ်လို့ နောင်နာဂကာလမှာဒါဟာကြံကိုကြံလိုက်မယ်မကြံပဲမနေပါဘူးနိုင်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်မောဟုတ်ဆရာတော်ကြီးတရားမျိုးလို့ကြံခဲ့ပါလိမ့်မယ်အခုလဲထိုက်တင်သမျှတော့တော်တော်ပြန့်နေပြီဒီတော့မိမိတို့ဘက်ကလည်းပဲဒီတရားကိုသဘောပေါက်လို့ဓမ္မလာတဲ့ပုံကိုယ်တွေစဉ်းစားတတ်တဲ့ဉာဏ်ရှိပါတယ်ရှိလို့လဲနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ရောက်လာတာရှေ့ပိုင်းကအကြောင်းအရာတွေကိုနားလည်လို့နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ရောက်လာတာနားမလဲရင်နောက်တစ်ခါထပ်ရောက်ပါတော့မလားမရောက်တော့ဘူးအဲ့တော့ဒါကိုသိခဲ့ရင်ဝိုင်းပြီးတော့ပန့်ဖို့ပါတခုကောင်တယောက်ကောင်နဲ့ဘလို့မှပြန့်ပွားဖို့ဆိုတာမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့အားလုံးဝိုင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်ဒီကိုသိမြင်ထားတဲ့အတိဟာထပ်ပြီးတော့ကြီးမားကျယ်ပြန့်သွားမှာအသေးစားပါပဲမြတ်စွာဘုရားဓမ္မစကြာတရားကိုစပြီးတော့ဟောချိန်မှာပုဂ္ဂိုလ်5ဦးပဲရှိပါတယ်ဘယ်နှဦးပဲရှိလဲဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီသူစတင်လိုက်တဲ့5ဦးကနေသူမှာအဋ္ဌဉာဏ်ကလည်းရှိလုပ်ငန်းအပြင်လည်းရည်ရွယ်ချက်ယုံကြည်ချက်ကပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သောကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဤသာသနာတော်ဟာကြီးကျယ်သလားကြီးကျယ်သွားသလားမကြီးကျယ်သွားဘူးလားကြည့်ကြသွားတရားတွေအခုချိန်ထိအောင်တည်သလားမတည်ဘူးလားတည်တယ်ယုံကြည်ချက်နဲ့လှုပ်သွားတာစတုံးကလူနေနေလေးအခုဒီမှာလောက်တော့များရဲ့လားမများဘူးဦးဇင်းတို့ပထမဦးဆုံးစဖွင့်တဲ့သင်္ဏန်းလောက်တော့ဘုရားမရှိချောင်ဘယ်နှဦးတည်းလဲ5ဦးတည်းအဲအဲ့ဒီ5ဦးတည်းနဲ့အလုတ်လှုပ်သွားတာအခုကြည့်ရာနဲ့ထောင်နဲ့တောင်းနဲ့သိန်းနဲ့ချီပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကြံရစ်ခဲ့သိဉာဏ်လည်းရှိတယ်ယုံကြည်ချက်နဲ့သူ့ရေပဲချက်ကိုတိတိကျကျစူးစားပန်းစား45ဝါကာလပတ်လုံးထုတ်ဖော်ခဲ့တဲ့အတွက်နှစ်ပေါင်း2500ကျော်ခဲ့ပြီဒီရာဒီတရားတော်ကြီးတည်တတ်နေတယ်ခဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုဦးဇင်းတို့လည်းပဲအဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ဟာတေချာပေါက်ရှိပါတယ်ဒီယုံကြည်ချက်ကကိုတယောက်တည်းနဲ့ကိစ္စပြီးလားမပြီးဘူးဘာလို့လဲအများတော့ဝိုင်းပြီးတော့ပန့်ဖို့ပါလေကျေပြန့်အောင်ကိုတက်နိုင်တဲ့အပိုင်းကနေကိုတိသမျှလေးနဲ့ဖြန့်အားလေးတကယ်မှန်တယ်တကယ်ငြိမ်းညမ်းတယ်ထင်ရင်တကယ်လှုပ်လှုပ်ရအဲဝိတိတိဝါဒတာနဲ့တော့ရှောက်မလှုပ်ပါနဲ့ဝိတိတိဝါဒတာနဲ့လုံနေတာတွေရှိတယ်ဇာရွက်တွေဟိုရိုက်ဒီရိုက်ဟိုဖြန့်ဒီဖြန့်အဲ့ဒါဝိတိတိဝါဒတာနဲ့လုံနေတာတွေရှိသလားမရှိဘူးလားရှိတယ်ကိုဟာကိုဖတ်ကြည့်လို့ဘာမှန်းလဲမသိဘာမှန်းမသိပေမဲ့သူများတော့တစ်ခါထပ်ဖြန့်တာတွေရှိသလားမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒီလိုတော့မလုပ်ကြပါနဲ့တဲ့အဲ့ဒီလိုလုပ်နေတာတွေအများကြီးခဲဒါဆိုရင်ရှေ့ပိုင်းဏိဒံပြီးသွားတော့ဓမ္မစက်ကြာဒုတိယဏိဒံအခုကဓမ္မစက်ကြာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဏိဒံခုနကသင်္นานနဲ့ပတ်သက်သောဒီဓမ္မစက်ကြာသင်္นานဖြစ်ပေါ်လာခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ရှေ့လျှောက်လမ်းစဉ်ကိုထုတ်ပေါ်တဲ့ဏိဒံအကြောင်းတရားဓမ္မစက်ကြာရဲ့ဏိဒံပြောတော့မယ်ဆိုတော့ဒီဓမ္မစက်ကဘောဓနာဆိုတာအမိအားဖြင့်ပါဠိလိုဓမ္မဆက်ကဘောဓနာဓမ္မကတရားဆက်ကလှဲ့ပတ်ခြင်းလှဲ့လည်ခြင်းဘောဓနာကဖြစ်ပေါ်စေတာဒီဓမ္မဆက်ကြလို့ခေါ်နေကြတဲ့ဓမ္မဆက်ကဘောဓနာသုတ်တံဒေသနာတော်ကိုမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူပြီးသည့်နောက်မဟာတက္ကရဘဏ္ဍခုလည်း103ခုနှစ်ဝါဆိုလပြည့်နှစ်မှာဘုရားဖြစ်တာကကဆုံလပြည့်နှစ်ကဆုံလာပြည့်နေ့မှာဘုရားဖြစ်ပြီးတော့ဝါဆိုလာပြည့်နေ့ညမှာဒီဓမ္မဆက်ကဗုဒ္ဓနာတရားတော်ကိုထုတ်ဖော်ပြီးဟောပါတယ်။ဘယ်မှာဟောလဲဆိုတော့ဗာရာဏသီပြည်မိဂရာဝုံတော်ပေါ့။မိဂရာဝုံဆိုတာဣတိပတနာအမိရတဲ့မိဂရာဝုံတော်ဣတိပတနာဆိုတာယသိတွေယဟန်တွေရှားရောက်ပြီးနေတဲ့နေရာစုဝေးပြီးနေတဲ့နေရာယတိယဟန်နေပြောတဲ့နေရာပေါ့နေရာကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်မိဂရာဝနမိဂရာဝနမိဂရာဝုံတော်ဆိုတာကသားသမီးတွေကိုဘေးမဲ့ပေးထားတဲ့နေရာအပြည့်အခမရှိဘူးအဲ့ဒီနေရာမှာဒီတော့သူတော်ကောင်းတွေလည်းနေကြတယ်ဘေးအန္တရာယ်လည်းမရှိတဲ့နေရာကောင်းလားမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်အဲ့ဒီနေရာမျိုးမှာတရားဟောတယ်နေ့အဖြစ်ကဆုံဝါဆိုလာပြည့်နေ့ဟောတဲ့အချိန်ကနေဝင်ကနီးလာထွက်ခါနီးအချိန်အရှိဘက်ကသွားတဲ့နေကြီးဟာနောက်ဘက်ကနေဝင်တော့မယ်အရှိဘက်မှာလာရောက်နေရလဲပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာစပြီးတရားဟော ထိတာချိန်လည်းမဟုတ်ဘူးနေဝင်ပြီးတော့လာရောက်ထွက်လာတဲ့အချိန်လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနှစ်ခုကြားပေါ့နေရဝင်ကနီးလာထွက်ပေါ်လာတဲ့အချိန်အဲ့ဒီချိန်ကနေစပြီးဟောတယ်တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဥယျာဉ်အပြင်5ဦးပင်စဝဲကီလို့ခေါ်တယ်5 5ပါအစုပေါ့5ပါအစုဟာကုဋေညာတို့ဝောပါတို့ဗတိယတို့မဟာနံအတ္တစီဆိုပြီးတော့အမိနာမအားဖြင့်၅မျိုးသူတို့ရဲ့သမိုင်းကြောင်းကတော့ကုဋေညာကအဓိကပဲကုဋေညာကသုတ္တရတနာရှင်ဘင်ကြီးရဲ့အကျံဘေးရှေ့ရည်တွေနမိတ်ဖရတဲ့ပုံနာဘေးရင်ဆရာနတ်ခဆရာအကြီးကျယ်တော်တဲ့နတ်ခဆရာပေါ့ရှေ့လာမဲ့နောင်အနှစ်30 40လောက်မှာဖြစ်လာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးကိုတိတိကျကျဟောနိုင်တယ်။ဘာဖြစ်လာမယ်လို့တိတိကျကျပြောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဋ္ဌဉာဏ်ရှိလားမရှိဘူးလား။ရှိတယ်။လူတယောက်ကိုနောင်မှာဘာဖြစ်လာမယ်လို့တိတိကျကျပြောနိုင်တာနဲတဲ့အရေးချင်းမဟုတ်ပါဘူး။နဲတဲ့အရေးချင်းမဟုတ်ဘူး။သူ့ရဲ့အရေးချင်းဟာတေချာစဉ်းစားကြည့်။ဖျားအလောင်းလေးမွေးတော့တိတ်တာအဖြစ်မွေးတော့မွေးပြီးပြီးချင်းပုံသားတွေကပရောဟိတ်တွေကရှေ့ရေးကိုနမိတ်ဖတ်ကနမိတ်ဖတ်တော့အဲ့ဒီပုံသား6ဦးထဲမှာသူကအငယ်ဆုံးရှေ့က5ဦးကတော့ဇဝေဇဝါနဲ့စัจจဝရေမင်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်သို့မဟုတ်ဖျားဖြစ်ခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်ခုနပြောခဲ့တဲ့စကားအရဆိုအကယ်၍ဆိုတာနဲ့လားတယ်ဖျားမဖြစ်ခဲ့တော့စัจจဝရေမင်းဖြစ်မယ်ကိုနေညာကလေးကြတော့နှခွန်းပြောလားတခွန်းနဲ့ပြောလားတခွန်းနဲ့သူကငယ်ပေမဲ့ပို့ပြီးတော့ပညာတော်တယ်အရေးချင်းရှိသူပညာကိုသူယုံသလားမယုံဘူးလားယုံတယ်ယုံလို့တဲ့တဲ့လက်ညိုတစ်ချောင်းနဲ့ထောင်ပြီးဟောတယ်ဟောပြီးပြီးချင်းမြတ်စွာဘုရားကိုသွားပြီးစောက်ဘုရားပွင့်မဲ့နေရာကသွားစောက်တော်တော်တာဘုရားဖြစ်မဲ့ဆိုတာလည်းသိတယ်သိတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီဘုရားရဲ့အရေးသွေးကိုလည်းသူကနားလေတယ်သူတက်ကြွထားသောပညာဘာမှသုံးလို့မရဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီတဲ့ကောင်းသောပညာရနိုင်သောနေရာမှာနှစ်အကြာကြီးစောကြီးသွားစောက်။သူစောက်တဲ့အတိုင်းပဲမြတ်စွာဘုရားကတောထွက်ပါတယ်။အသက်ဘယ်လောက်လဲ29နှစ်မှာတောထွက်သွား။တောထွက်ပြီးတော့6နှစ်တိတိသူတို့နဲ့ပေါင်းပြီးတော့လမ်းကြောင်းရှာတဲ့အခါမှာမမှန်ဘူး။လမ်းကြောင်းမမှန်တော့ဒုက္ခတွေရောက်ပြီးတော့တရားမရ။အဲ့တော့လမ်းခွဲလိုက်လမ်းခွဲတာကဖះကခွဲတာမဟုတ်ဘူးလမ်းကြောင်းပြောင်းတာလမ်းကြောင်းပြောင်းတဲ့အခါမှာကိုနေညာတို့စားရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကအဲ့ဒီမှာစိတ်ထကြပြီးတော့ဖះဖြစ်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ခွာဝါးကြတယ်သေချာစဉ်းစားကြည့်ဒီလောက်ကြီးသေသေးချာချာတိတိကျကျလဲဟောထားတယ်သူတို့ပညာယုံကြည်လို့နှစ်ပေါင်းများစွာလဲတောထဲမှာသွားစောင့်နေတယ်သို့တော့6နှစ်တိုင်တိုင်ရှင်းပြီးမရဘူးလို့သိတဲ့အချိန်ခါမှာသူတို့စိတ်ဓာတ်ကြလားမကြဘူးလားကြတော့စိတ်ဓာတ်ကြပြီးအယုံကြည်ရှိသေးလားသူတို့ပညာကိုလည်းသူတို့မယုံတော့ဘူးဖះအလောင်းကိုလည်းသူတို့မယုံတော့မယုံတဲ့အတွက်ဘာလုပ်လဲခွဲထွက်သွားအတူတူမနေတော့ဘူးသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဖះအလောင်းစွန့်ထားခဲ့ဖះကဒုက္ခသရိယာ6နှစ်အတော်တော်အငပ်ပြတ်ခံပြီးတော့ဒီလိုငါပြတ်ခံတဲ့နီးဖြင့်တရားရနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့တွေးပြီးတော့သူ့တွေးနဲ့သူရှင်းရှင်းတဲ့အခါကျတော့မမှန်တော့အဲမမှန်ပေမဲ့အဲ့ဒီခေတ်အဲ့ဒီအချိန်ခါတုန်းကဒါတွေစွန့်ပြီးရှင်းရင်တရားကိုရပါတယ်လို့လက်ခံယူဆထားတဲ့အပိုင်အများကြီးရှိအဲ့ဒါလို့အစွဲရဲ့ဖြစ်စီမှုကြောင့်ရသော်ဘုရားသည့်ဒုက္ခသရိယာအချင်းပဝန်းကျင်ရိုက်ခတ်မှုကြောင့်သူရှင်းမိတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကိုမရနိုင်ဘူးဆိုတာသိသွားတော့အဋ္ဌဉာဏ်ရှိတော့မှားနေတာသိတော့မှားတာကိုချက်ချင်းစွန့်ချက်ချင်းစွန့်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာမြတ်တဲ့အပိုင်းကိုပြန်ကူးတယ်ကူးတဲ့အချိန်ခါမှာကွဋေညာအစရှိတဲ့၅ဦးဟာအစွဲဟာတိတ်နာနေတယ်ဘာစွဲထားတာလဲချိုးချိုးချံချံကျင့်မှတရားရမယ်လို့သူတို့စွဲထားတာအဲ့ဒီအစွဲကနာနေသောကြောင့်ဖះလောက်ဉာဏ်မရှိဘူးဖះလောက်လောက်ဉာဏ်မကောင်းဘူးဒီဆွဲဟာမှန်တယ်လို့သူတို့ဆွဲထားတဲ့အဆွဲဖះလောင်းကတော့မှားတယ်လို့သိလိုက်တဲ့အချိန်မလုပ်လိုက်လဲစွန့်လိုက်သူတို့ကမှန်နေတယ်လို့ထင်နေတော့မယ်ထင်နေတဲ့အတွက်ဖះလောင်းဒီအ အကျင့်ကိုစွန့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူတို့ဘုသူကိုစွန့်သွားလဲဖရာလောင်းကိုစွန့်သွားကြညံကသူတို့ကအဲ့လောက်မမီဘူးမမီတော့ဘာကြောင့်မမီလဲဆိုရင်အစွဲကဓာတ်တန်နေလို့ညံမမီတာဘာကြောင့်လဲသူတို့အစွဲတန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ညံမပွင့်တော့ဒါကြောင့်မလို့ဖရာလောင်းကအစွဲဖြုတ်သွားတဲ့အတွက်ညံပွင့်တာဒါမှအမယ်ချက်တစ်ချက်ဖရာလောင်းကအစွဲကိုပယ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဘာဖြစ်သွားလဲညံပွင့်သူတို့ကတော့အစွဲမဖြုတ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ညံလည်းမပွင့်ဘူးတကယ်ဖြစ်ပေါ်မဲ့ပုံကိုယ်ကိုလည်းပဲသူတို့အယုံကြည်မရှိတော့အယုံကြည်မရှိတော့ဘဲနဲ့စွန့်ခွာသွားတယ်ဒါတွေကတော့အလုံးသိပြီးသားပါသိပြီးသားပေမဲ့မြင်တဲ့အမြင်ချင်းမတူဘူးဒီအချက်တွေကသမိုင်းနောက်ခံအချက်တွေကတိတ်အရေးကြီးတာဒီတရားတော်ကိုသိမြင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတွေဟာအဲ့ဒီနောက်ခံတွေကြီးပဲလောကမှာအရာဝတ္ထုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာဖို့အကြောင်းနှစ်ချက်ရှိတယ်။ဒါဒီနေရာမှာကြုံလို့မိမိတို့ပြုလုပ်တဲ့အရာရဲ့အကျိုးတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာဖို့အချက်နှစ်ချက်ရှိ။တစ်ချက်ကအစပိုင်းရှေ့ပိုင်းမှာစုပေါင်းရတဲ့အာယူရတဲ့အပိုင်းတကားတဲ့စုဆောင်ပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဖန်တီးရတဲ့အပိုင်းနောက်တစ်ပိုင်းကျတော့ပောက်ကွဲမှုအပိုင်းဆိုတာရှိဥပမာအခုပြောတဲ့ဇာတ်အရဆိုရင်တော့ပေါ်ထွက်လာဖို့အတွက်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကလေးပဲဟိုပစ္စည်းရာဝတ္ထုနဲ့ပြောမယ်ဆိုလက်ပစ်ဘုံလိုပဲလက်ပစ်ဘုံကသူ့တိုင်းနေရင်ပေါက်ပါမလားမပေါက်ပေါက်စေထားတဲ့တတ္တိရှိလားမရှိဘူးလားရှိတယ်ပေါက်ဖို့ရန်အတွက်ကိုဒီလက်ပစ်ဘုံကိုသူတို့စုထားအာတန်မုတ်လေးတွေအထဲမှာရံမုတ်လေးတခါတဲ့ပေါင်ပြီးစုထားဒီကောင်ပေါက်ဖို့အတွက်ဘာလို့လဲစနက်တန်ဖြုတ်ပါစနေတန်လေးဆွဲဖြုတ်လိုက်ရင်ပေါက်မလားမပေါက်ဘူးလားအမှန်တကယ်ဒီပေါက်ဖို့စုထားတာတော့ကြာသလားမကြာဘူးလားဟိုးစောကြီးတွေကစုထားတာကဲဒီတိုင်းပဲအကျိုးတရားပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက်အကြောင်းတွေအများကြီးစုထားဘယ်တော့ပဲစုထားစုထားစနေတန်မဖြုတ်ဘူးဆိုရင်ဘုံပေါက်သလားဒေါနီးတူစွာပဲမိမိတို့တန်တန်မှာလည်းပဲအကြောင်းတွေအများကြီးဘယ်တော့စုထားစုထားနောက်ဆုံးစနေတန်ဖြုတ်တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးမရောက်ရင်ဘယ်တော့မှမပေါက်ဘယ်တော့မှအကျိုးမဖြစ်လာဘူးဒါကြောင့်အခုပင်စားဝက်ကြီးငါးဦးတို့ဒီစုလာလိုက်တဲ့အကြောင်းတွေအများကြီးပဲသို့တော်သူတို့မပေါက်နိုင်ရတရားသူတို့စုလာတဲ့အကြောင်းတွေအများကြီးအဲစုလာတဲ့အကြောင်းတရားလေးတွေကိုဒီအကြောင်းတွေကြောင့်နောက်ဆုံးဓမ္မစကြာတရားနာပြီးသည့်နောက်မှာသူတို့သောတာပန်ဖြစ်သွားပါတယ်လို့ပြောခြင်းလို့ဓမ္မစကြာအကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာထက်ရှေ့ပိုင်းကစုထားတဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိလို့ဒီတရားကိုချက်ချင်းသိတယ်လို့အဲ့ဒါလေးလည်းကြိုပြောခြင်းလို့အဲ့ဒီသဘောတရားကိုပြောချင်လို့အခုအရာလေးကြိုပြောထားတာအစပိုင်းတည်းကအများကြီးမစုထားရင်ပောက်ကွဲစေတတ်သောယံတို့တန်မုတ်တို့ပူပေါင်းပြီးမခွဲစည်းထားရင်စနက်တန်တစ်ခုတည်းရှိဆွဲဖြုတ်လဲပေါက်ပါမလားမပေါက်ဘူးအဲအဲ့ဒါပြောချင်လို့အခုသူတို့ရဲ့သမိုင်းကြောင်းပြောနေတဲ့နေရာမှာသူတို့ရဲ့ဒီတရားကိုသိမြင်ဖို့ရန်စုဆောင်ထားတဲ့သဘောတရားတွေဒီထဲမှာပါတယ်အခုကြည့်သူတို့အဲ့မှာယုံကြည်ရက်နဲ့ပညာရက်ကိုလည်းယုံကြည်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရလည်းယုံကြည်တယ်အဲ့လိုယုံကြည်ပေမဲ့အစွဲတန်နေတော့တစ်ဖက်ကအစွဲအားကြီးတော့ယုံကြည်ချက်တွေပျောက်သွားလားမပျောက်သွားဘူးလားပျောက်ပြီးတော့နေရာခွဲထွက်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားကဒီဘက်ကဘုရားပွင့်တာပေါ်မှာလဲနေရင်သာမြစ်ကံဘေးဥရဝေလတောဥရဝေလတောမှာသူတို့နေတာကမိဂရာဝုံတောကွာသလားမကွာဘူးလားကွာတယ်မိဂရာဝုံတောမှာဘိုးဘက်ကဗာရာဏသီပြည်မိဂရာုံတော်ဒီဘက်ကတိုင်းနေပြည်နယ်ကဗာပြည်နယ်လဲတော့မပြောတော့နေရင်သာမြစ်ကံဘေးကဥရဝေလာတော်ဖျားပွင့်တဲ့နေရာကဖျားဖြစ်တဲ့နေရာကဓမ္မစကြာတရားဟောတာကဗာတော်လဲမိဂရာုံတော်ဖျားကိုစွန့်သွားကြတယ်အစွဲတန်နေတယ်အာဒီလိုကျင့်မှဒီလိုရမယ်လို့အစွဲတန်နေတော့မြတ်စွာဘုရားအကျင့်ပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာသူတို့ဖျားကိုအယုံကြည်မရှိတော့ဉာဏ်လဲပျောက်သွားပုဂ္ဂိုလ်ရေးရလဲမယုံကြည်တော့ဘူးဒါကြောင့်ခွဲထွက်သွားတယ်အဲဒီတော့ခွဲထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဖရာသည်မြတ်စွာဘုရားဖရာဖြစ်တော့ရောက်ဖရာဖြစ်တော့ရောက်ပြီးတရားဟောတော့မယ့်အခါကျတော့ဓမ္မစကြာတရားဆိုတာအလွန်အရေးကြီးတယ်အရေးကြီးဆုံးတရားဟောတော့မယ့်အခါကျတော့ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးရတရားဟောတော့မယ်ဆိုဘာရွေးလဲပုဂ္ဂိုလ်ရွေးတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးရတောင်းတင့်ုံသွားဟောလို့မရဘူးဖရာသည်ဓမ္မစကြာတရားဟောဖို့လံခီးဖြတ်တန်းလာစဉ်အခါမှာ ဥပကဆိုတဲ့ပုံကိုနဲ့တွေ့ခဲ့ပါတယ်လမ်းမှာဥပကနဲ့တွေ့လားမတွေ့ဘူးလားနှုတ်ဆက်တယ်ဥပကအသင်ပဲသွားမလို့လဲအဲဟိုးဥတီပြီးတော့မိဂရာအောင်တော့ပဲသွားမလို့ပါဘာဒနတိကြီးသူကရှိပြီဘုရားကိုရှိပြီတင်းပုံစံကတော့တော်တော်ထူးဆန်းတာပဲဥပရိရုပ်ရည်ကောင်းတာပဲနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ဘုရားကဇီနာအလုံးစုံကိုအောင်မြင်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်အလုံးစုံကိုအောင်မြင်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောတော့ဥပကကြီးကဘာမှတ်ချက်ချလဲကောင်းလေးညှိပြီးအင်းဟုတ်မှာပါဟုတ်မှာပါဆိုပြောပြီးတော့ထွက်သွားရောဘုရားတော်သူအတိအမှတ်တော်ပြုလိုက်တယ်ဟုတ်မှာပါဒါပေမဲ့ဇီနာလို့ပြောတာသူယုံလားယုံလို့ရှိရင်ဟာအလုံးစုံအောင်မြင်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ဆိုခြေစလုံးပြေးဖက်ပြီးအဲ့ဒီနီလေးပေးခဲ့စမ်းပါလို့လုံမလားမလုံဘူးလားအဲ့ဒါပေမဲ့သူကအင်းဟုတ်လောက်ပါတယ်လို့ပြောပြီးကောင်းညှိပြီးဖះကိုရှောင်းွားလားမရှောင်းွားဘူးလားအဲအဲ့ဒါလို့ရှောင်းွားတဲ့ပုံကမျိုးဖះကနောက်ကလိုက်ဆွဲပြီးတရားဟောလားအဲအဲ့ဒါဓမ္မစက်ကြာရဲ့အခြေခံအချက်အလက်တွေပဲဓမ္မစက်ကြာတရားသိဖို့အတွက်ကအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ဒီအချက်လက်တွေဟာပထမပိုင်းစုပေါင်းထားတဲ့အချက်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလို့စုပေါင်းတဲ့အချက်ရှိတော့မှဓမ္မစက်ကြာတရားနာလိုက်ရင်နောက်ဆုံးပောက်ကွဲတဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားမှာပောက်ကွဲတဲ့ဇာကဝါဟာရစကလုံးနဲ့ပြောတာသောတာပန်တဂရကံအနာဂံဖြစ်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားမှာအဲ့အဲ့လိုရောက်ဖို့အတွက်ဒါရီယာအခြေခံအချက်လက်တွေဘုရားနဲ့တဲ့တဲ့တွေ့တယ်ဘုရားကပြောနေပါရဲ့သားနဲ့သူ့ကိုယ်သူတဲ့တဲ့ကြီးပြောနေပါရဲ့သားနဲ့ဟိုဘက်ကမယုံပါဘူးအင်းဟုတ်မှာပါဆိုပြီးတော့ရှောင်သွားတယ်အဲ့လိုပုံကူမျိုးလည်းဘုရားတရားမဟောဘူးခဲဒီတော့တရားဟောမယ့်အခန်းကဒီနိဒန်းကဒီမှာဒီမဲ့အချိန်ရှိနေပြီပြီးတော့မှနောက်တစ်ပိုင်းကိုပြန်ဆက်မယ်ခဏတော့ခဏလေးတော့ရက်လိုက်ကြတာပေါ့
2: ဒီနေရာဒေသမှာရှိကြတဲ့ဘုံမသောယုကုဇောအာဂကဇောဘုံမီရတိုင်းတိုင်းရှင်များနာနဂါများယခကုံမများမြေအမမြေပုဂ္ဂိုလ်များကုသကောမှုတွေဇာတုနုမောခောဝံတို့ဒီအနလာရောက်ရင်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါ၏ညစဉ်တော်ကြောင့်မှရှိကြကုန်သောနတ်တိဝါများနတ်ဒေဝီများအားလုံးလည်းဖိတ်ကြအပ်ပါ၏ရှင်တော်မျိုးတော်အပေါင်းသာဓုခေါ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်အပ်ပါ၏ဒီနေ့သာသနာတော်နေ့2580နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1388ခုနှစ်နေုံလာဇန်10ရက်တနင်္လာနေ့25ရက်5လ2026စင်ကာပူနိုင်ငံစိန့်ကျွန်းကျွန်းကြီးပေါ်မှာ73ရင်းမြောက်ပြုလုပ်ခြင်းပါအတော်မာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေး6ရက်တရားစခန်းပေါ်ကြီးရဲ့3ရက်မြောက်တဲ့နေ့ည8နာရီညဥ်ရံဓမ္မပူဇာတပည့်မှာယောဂီသူတော်ကောင်းများအတွက်950မှတ်လာတဲ့တိလပါတ္တဇာကိုခြေခံကဟောကြားအပ်သောတတိပညာအရေးပါဆိုတဲ့တရားတော်တတိပညာအရေးပါဆိုတဲ့တရားတော်ကိုမဟောကြားမနာကြားမီတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့သုံးလောကထွတ်တာ

0: ဘုံဘဝဘုံဘဝမတိက
1: ြ
0: မြာလှအပြစ်တွေဘုရားရှင်တော
1: ်
0: ပွင့်ထွန်းပေါ်၍ဟောဖို့ညွန်က
1: ြ
0: မြတ်တရားကြောင
1: ့
0: ်ဤကကုသိုလ်အကုသိုလ်နှင့်ထိုထိုဘုံဘဝ
1: တ
0: ိကြာယမြာလှကျေးဇူးတွေ
1: ကျေးဇ
0: ူးကြီးမှ
1: မြတ
0: ်ဖျား

ကံကရုဏာသေးတလဟဒယံမဟာကရုဏာရောမြအတွင်းတဖြင့်လလဖွေးလျာအေးမြကြီးလင်စီပင်သောရွှေစိတ်နှလုံးတော်လည်းရှိတော်မူပေထသောပညာပိသောတာဝိဟဒမောဟဓမ္မံရဟတမေပညာတိဟူသောစီမီအောင်ဖြင့်အဝိဇ္ဇာမှောင်တိုက်ကိုပယ်ဖျောက်တော်မူပြီးထသောသာနရမရလောကကရုံလူနဲ့နေတကွာတတလောကအလုံးဤညိုယုံဥခိုင်လေးမြတ်ပြုတိုက်သောဆရာတဆူလည်းဖြစ်တော်မူပြီးထသောကတိဝိမုတ်တံဒေဝမနုဿအနိရယနေပေတတိရိစံလာယရှိငါတံသောကတိတို့မှလည်းထူးသဖြင့်ကင်းလွတ်တော်မူပြီးထသောသူကတံစကားချောက်ခွန်လူ၌ထွန်းလဲနှခွန်းကိုသာကျိုးရှိရာကိုကောင်းစွာမသွေးဆိုတော်မူတတ်ပေထသောတံဗုဒ္ဓံတစ္ဆာလေးပါးမြတ်တရားကိုပြတ်သားထင်ထင်သိမြင်ပေတတ်ထိုဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအဟံဘုရားတပည့်တော်သည်မယံဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဝနဝနာမိဝနဝနာမဟုတ်ကောင်းညွှန်ကြွလက်ဆုံးမိုး၍

0: သဝတပုရိတတကြိမ်မ
1: ြ
0: တွေကဆောင်းလျှောက်သည
1: ်
0: သူယုံမာက
1: အ
0: ကြိမ်မြတွေညာမဆောင်းပြီ
1: တ
0: စ္ဆာစက
1: မြ
0: တ်တရား

သဗ္ဗေဟောတိသမာဂမောသာနံသင်္ကတိပါဠိတိနာသဗ္ဗိဘဟုသင်္ကမောဟေတေနသေစေနသုဝတိဟောတုသဗ္ဗိသူတော်ကောင်းတို့နှင့်တကိဉ္ဇေဝတကိဉ္ဇေဝတကြိမ်တစ်ခါလောက်သာလျင်သင်္ကမောတွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းလျာခြင်းသည်သာဓုကောင်းမြတ်လှပါပေ။သာသင်္ကတိထိုကဲ့သို့သူတော်ကောင်းတို့နှင့်တကြိမ်တစ်ခါလောက်တွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းလျာခြင်းသည်နံပုဂ္ဂလံထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုပါဠိတိအမျက်မပြဆောင်းလျှောက်၍နေပါပေ။အတ္တပိမသူတော်တို့နှင့်ဘဟုအကြိမ်များစွာသင်္ကမောတွေ့ဆုံရာပေါင်းသင်းရာခြင်းသည်နာပါဠိတိမဆောင်းလျှောက်နိုင်ပါ၏ဟေတေနသေစေနဤတစ္ဆာစကားကြောင့်သုဝတိဟောတုလူနာမြတ်မသတ္တဝါအလုံးပေးဟန်ကင်းကွာ

0: တိမြင်ညာ
1: တိမြင်ညာ
0: တို့ဘွာမြင့်မြတ်သည
1: ်
0: တို့ဘွာမြင့်မြတ်သည်တစ္ဆာစကားမြတ်တရားကြောင့်

ဝံသတံသတ္တမမေညာယတေယောဟောတိနာပါပိယောဣတိနာတိသေနသုဝတိဟောတုတပိရိဝသူရောကောင်းတို့နှင့်နာလျင်တမသေထပေါင်းဖော်ရာ၏တပိသူရောကောင်းတို့နှင့်တန်တဝံတူသွာတူလာတူစားတူနေမှုကိုကုတ်ပေထပြုရာ၏တတံသူရောကောင်းတို့ဤတတ္တမံသူရောကောင်းတရားကိုအညာယသိ၍အညာယမိမိစိတ်မှကောင်းစွာအာထုတ်၍တည်တည်ရှိသောတိယောမြင့်မြတ်သီဟောတိဖြစ်ဤပါပိယောယုံမာသီနာဟောတိမဖြစ်ပါပေ။ဣတိနာတိသေနာဤတစ္ဆာစကားချော့သူဝတိဟောတုယောဂီတို့နှင့်တကွအလုံးလူနတ်မြမာတွေ

ဒုက္ခပမုဇ္ဇတိဣတိနာသစ္ဆေနသုဝတိဟောတုတပိရိဝသူရောကောင်းတို့နှင့်သာလျှင်သမာတိထပေါင်းဖော်ရာ၏တပိသူရောကောင်းတို့နှင့်တန်တဝန်အတူသွားတူလာတူစားတူနေမှုကိုကုတ်ပေထပြုရာ၏တတံသူရောကောင်းတို့၏တတမံသူရောကောင်းတရားကိုအညာယတိ၍ဣညာယမိမိစိတ်မှကောင်းစွာအာထုတ်၍အရဟတ္တဖို့ပေါက်သိမြင်နေရှိသောတပ္ပဒုက္ခအလုံးစုံသောဝဆင်းရဲပေဒုက္ခအပေါင်းတို့မှပမုဇ္ဇတိကင်းလို့ရပါပေ၏ဣတေနသစ္ဆေနဤသစ္စာစကားချောက်သုဝတိဟောတုယောဂီတွေအလုံးလူနတ်မြတ်သတ္တဝါတွေအလုံးဝေယဝိဆရတွေအလုံး

0: မြတ်တရား မြတ်တရားမတ္တချီးမွမ်းသည်မြတ်တရား
1: ချီးမွမ်းသည်
0: တစ္ဆာစကား
1: တစ္ဆာစကား
0: မြတ်တရား

ရှိရန်ဒီဝေရာဇရထာသူစိတ်တာထောတရိရံပိစရံဥပေတိတတင်ဇဓမ္မောနာဇရံဥပေတိတန္တာဟဝေတ္တဘိပဝေဒယံတိဟေတနာတိစေနသုဝတိဟောတုသူစိတ်တာအလွန်တရားဆန့်ကျဲစွာပြုလို့အကုန်သောရာဇရထာမင်းစီယထာတို့သည်ရှိရန်တိဆွေးမြေ့ယိုယွင်းအိုမင်းညာယလေကုန်၏အထောထုမတပါသရီရံပိတုတုငါငါတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်စီလည်းပဲစရံဆွေးမြေ့ယိုယွင်းအိုမင်းညင်းတို့ဥပေတိကရောက်ရပါပေ၏တတံသူတော်ကောင်းတို့ဤတတမင်းဆသူတော်ကောင်းတရားစီကားစရံဆွေးမြေ့ယိုယွင်းအိုမင်းညင်းတို့နဥပေတိဘေသောအခါမှမကတ်ရောက်ပါကြေတသမထိုကြောင့်တန္တာဖျားစာမြလာတောင်းတောင်းပညာရှိသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်တပ္ပိသူတော်ကောင်းတရားကိုတပ္ပိသူတရိုက်ဆေပါဗောဓိပက္ခိယတရား38ပါးမတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားဒီဟုသောသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုပဝေဒယံတိနှစ်လိုအာယံချီးမွမ်းတော်မူကြလေကုန်၏ဧတေနသေစေနဤသစ္စာစကားကြောင့်သောဝတိဟောတုလူနာမြမသတ္တဝါအာလုံယောဂီတွေအာလုံဝေယဝိဇ္ဇာတွေအာလုံဘေးရန်ကင်းကွာ

0: ကောင်းကင်တထွေ
1: ကောင်းကင်တထွေ
0: ကဗာမြေ
1: ကဗာမြေ
0: ဒူရေဝေလာသည
1: ်
0: ဒူရေဝေလာသည်သမုဒ္ဒရာ
1: သမုဒ္ဒရာ
0: ဟောကံဟာ
1: ဟောကံဟာ
0: လွန်စွာဝေလာသည်သူတော်သူညစ်
1: သူတ
0: ော်သူညစ်တရားနှစ်
1: တရားနှစ
0: ်စင
1: ်
0: စစ်ဝေးလာသည်
1: စင်စစ်ဝေးလာသည
0: ်တစ္ဆာစကား
1: တစ္ဆာစက
0: ားမြတ်တရား

ဟုဒုရေတတောဝေဒုရတရံဝရံတိတတင်္ဆဓမောအတတင်္ဆရာဇအေတေနာသစ္စာဝေစီနာဒုခိတာဟွန်တုပါဏိနောနပင်္ဆကောင်းငင်ဒီလည်းပဲဒုရေမြေကြီးမှဝေကွာလှပါပေပထဝီဆမြေကြီးဒီလည်းပဲဒုရေကောင်းငင်မှဝေကွာလှပါပေသမုဒ္ဒန္တသမုဒ္ဒရာဤမာပေကံဤပါရန်ဟိုမာပေကံကိုဒုရေတာလွန်၍ဝေကွာဤဟု၍အာဟုဆိုကြလေကုန်ဤတတံသူတော်ကောင်းတို့၏တတ္တမင်းစသူတော်ကောင်းတရားသည်၎င်းအတတံမသူတော်တို့၏ဓမင်းစမသူတော်တရားသည်၎င်းတတော်ထိုမြေကြီးနှင့်ကောင်းငင်ဝေကွာသည်ထက်တတော်ထိုသမုဒ္ဒရာဤမာဘကံနှင့်ဟိုမာဘကံဝေကွာသည်ထက်ဒုရတရံသာလွန်၍အသင်ချေအသင်ချာဝေကွာလှပါပေ၏ဧတနာသစ္စာဝိဇ္ဇနာဤသို့နှုတ်သံဖော်ထုတ်ပြန်၍ဟုတ်မှန်သောဒေသနာသစ္စာစကားကိုမြတ်စွာဘုရားပူဇော်ရလေသောကြောင့်သာတဝိနာတရားချေခင်စိတ်ကောင်းဝิญญကုန်သောသင်သူတော်စဉ်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းတို့နှင့်သဟတကွပါဏိနောလူရယနာဖြာဖြာမြမမကျွင်းခမင်းဥုံလုံးစုံကုန်သောသနာတတဝဟုနလူမြမဘောင်းများစွာတို့သည်များစွာတောင်းတောင်းလူနတ်မြမတတဝပေါင်းတို့သည်နေပြာစဘေးအခတ်သိန်းတို့မှလည်းကျင်းကျင်းညကုန်သည်ဟွန်းတူဖြစ်ကြပါသည်ကုန်သည်နေဒုက္ခသာဆင်းရဲခတ်သိမ်းတို့မှလည်းကင်းကြီးညကုန်သည်ဟွန်းတုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာတောကာသမညိုမမိန်တကူရှင်၍စိုးရင်မနှောင်းကြောင်းကြပူဆွေးငိုကြွေးခြင်းတို့မှလည်းပဲကင်းဝေးကြကုန်သည်ဟွန်းတုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဟွန်းတုယနေ့ကသာနိဗ္ဗာန်ရသည်ဘဝတိုင်အောင်စိတ်ရှင်လန်း၍ဉာဏ်ဉာဏ်မမချမ်းသာသာဖြင့်သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုဆတဲ့တဘော

သုံးလောကထောတာကျေးဇူးတော်အနန္တမြတ်ဗုဒ္ဓသုံးပါးအတိုင်းပေတကနိဂုံအဲ့ဒီရဲ့နိဂုံဆိုတော့ရွာကြီးပေါ့လေအဲ့ရွာရဲ့ဘေးတောအုပ်မှာသံဃာတော်ရှင်မြတ်တွင်တဲ့သရင်သုံးနေတော်မူစဉ်ချိန်ခါမှာစနဗရကလျာဏီတုတ်ကိုခြေခံပြီးတော့တိလပတ္တဆတ်ကိုဟောကြားတော်မူတယ်။မြတ်စွာဘုရားခီးဒေတာဇာဤကြွချီရင်းနဲ့လည်းပဲသံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေတရားဓမ္မတွေအမြဲတမ်းဟောကြားတယ်။မြတ်စွာဘုရားနောက်ကိုလိုက်ပါလာတဲ့သံဃာတော်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမဩဝါဒတရားဓမ္မတွေကြောင့်ခီးဒေသာကြီးကြွချီရင်ပဲလမ်းမှာသောတာပန်တရာကအနာဂံယဟန္တာတွေဖြစ်ကြပါရမီတွေဖြည့်တွေအများအကျိုးဆောင်မှုနောက်ပြမတ္တဝါတွေအပယ်ဆင်းရဲမှလွတ်ဖို့တန်တရာဝဆင်းရဲမှလွတ်ဖို့ပိနိဟာရလို့ခေါ်တာပေါ့အမတမွန်မြတ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကြီးနဲ့နှစ်နာခံပြီးတော့ပါရမီတွေဖြည့်ခဲ့သုံးလောကထောတာတမညမြတ်စွာဘုရားအဖြစ်ရောက်တဲ့အခါမှာမနာမနေတတ္တဝါတွေကိုချီချွတ်တော်မူတယ်တနေ့မှကရုဏာတမာပ6ကြိမ်ဝင်စားတယ်ဘုရားကိစ္စ5ပါးကိုလည်းအမြဲတမ်းပြုလုပ်တယ်ကရုဏာသမဘာဆိုတာချေချွတ်ရမယ်တတဝရီဘယ်နေရာမှာရှိတယ်လဲဘယ်ရောက်နေတယ်လဲဘတော့သွားချွတ်ရမလဲမြတ်စွာဘုရားရွှေညံတော်အနန္တပေါ့ဣန္ဒြိယပရောပရိယတ္တိညံတော်နဲ့အာတယာနုတ္တိယညံတော်အဲ့ဒါဗုဒ္ဓဆက်ခူးလို့ခေါ်တယ်ဣန္ဒြိယပရောပရိယတ္တိညံတော်ဆိုတာသတ္တဝါရဲ့ဣန္ဒြေအနုယင့်ကိုကြာကြာနာနာအတိတော်မူတယ်တတ္တဣန္ဒြေဝရိယဣန္ဒြေတတ္တဣန္ဒြေသမာဓိဣန္ဒြေပညာဣန္ဒြေသရဝရိယတတိသမာဓိပညာပေါ့ဣန္ဒြေ၅ပါးဆိုတာဘောဓိပက္ခိယတရား38ပါးထဲမှာပါပါတယ်ဘောဓိပက္ခိယမဉ္ဇဏ်လေးပါ၊ဘုံဉ္ဇဏ်လေးပါရမယ်တရားတွေ။မဉ္ဇဏ်လေးပါ၊ဘုံဉ္ဇဏ်လေးပါမှာအတွင်းဝင်တဲ့တရားတွေ။အတူတူပြောရင်တော့မဉ္ဇဏ်ဘုံဉ္ဇဏ်ရမယ်တရားတွေ။သဒ္ဓါရဲ့ဝရိယရဲ့တတိရဲ့သမာဓိရဲ့ပညာရဲ့။အိန္ဒြေဆိုတဲ့သဘောကအစိုးရတဲ့သဘော။ဥမာတတ်ထိန်တွေအကောင်းနေဆိုပါသရာအာကောင်းတာတတ်ထိန်တွေထိုက်သလားသရာအာကောင်းလို့ရှိရင်အတ္တတိယလို့ဆိုရက်မယုံကြည်တဲ့သဘောတွေကိုစိုးမိုးတယ်မယုံကြည်မှုတွေမရှိတော့ဖရာတရားတန်ခါတိခါသုံးပါရှင်းသွန်းလို့နောက်ဆုံးလို့ရှင်းသွန်းနောက်ဆုံးလို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပတ်တို့ဒါဝိသိကိစ္စ၈ပါးနဲ့ရှင်းပြောလိုက်တာအမတန်တရားမရှိတော့သတ္တဣန္ဒြေအကောင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ယုံကြည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားတရားတန်ခါပေါ်မှာယုံကြည်တယ်ကံကံရဲ့အကျိုးပေါ်မှာလည်းယုံကြည်တယ်ဒီလောကတမလွန်လောကယုံကြည်တယ်ဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောဖို့ညွှန်ကြားထားတဲ့ဗရာဏိယင်္ဂ၅ပါးယုံကြည်ချမ်းမှာစိတ်ဖြောင့်စွာဖြင့်တွင်တွင်အာထုံဏိယုတ်ကိုဖြစ်ချုပ်ဉာဏ်ဖြင့်ဤငါးရည်ဒီငါးပါးပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားရမယ်ဒီငါးပါးကိုလည်းယုံကြည်တဲ့သောတာပန်ဖြစ်ကြောင်းအင်္ဂါ၄ပါးသူတော်ကောင်းနေမိဘစိကရမယ်သူတော်ကောင်းတရားနာရမယ်နှလုံးသွင်းမှန်ရမယ်ဝိပဿနာတရားတွေကြိုးစားအာထုံရသမဉ္ဇဉ်ဘုံညာရာကြောင်းတွေကိုနှိမ့်နှစ်ကာကယုံကြည်တာ
ဲ့တော့ဟုတ်မှာဟုတ်ပါမလားဖြစ်မှာဖြစ်ပါမလားဒုလောဒုလောမယုံတယုံအာနေတဲ့သရာတွေကိုစိုးမိုးနိုင်သရာအားကောင်းတော့အာနေတဲ့သရာတွေကိုစိုးမိုးသွားတယ်မယုံကြည်မှုတွေပျောက်သွားယုံကြည်မှုအားကောင်းလာတတ်တဲ့ဣန္ဒြေသရာဘူလို့လဲသုံးတယ်သူနေရာနဲ့သူပေါ့လေသူကြည့်လို့ရှင်များသောအဖြစ်ဣန္ဒြေကိုကြည့်တယ်အစိုးရနိုင်လားသရာမှာလည်းပဲပတာရသရာတို့ဩကပနသရာတို့မျိုးစားတွေအပေါ်ရန်လောက်ပဲပကာသနာတွေနဲ့တွဲပြီးတော့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာရခမများများပညာမပါတဲ့ယုံကြည်မှုပတာရသရာဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်ပြီးတော့နှင်းနှင်းကာကာယုံကြည်တဲ့သရာကိုဩကပနသရာအားကောင်းတဲ့သရာမျိုးပေါ့သရာမှာအမှားတွေလည်းရှိသေးတယ်ယုံကြည်တိုင်းသရာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်မရှိဘူးအကုသိုလ်မရှိဘူးကုသိုလ်ကံအကျိုးမရှိဘူးအကုသိုလ်ကံအကျိုးမရှိဘူးစတဲ့အဖြစ်အမှားတွေကိုယုံကြည်တာလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကိုမိစ္ဆာဒီမောက္ခလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလည်းပယ်နိုင်တယ်သတ္ထိန်တွေအားကောင်းရင်ပေါ့ရာဒီယအကောင်းလို့ရှိရင်ဒါနာရောသီလရောဘာဝနာရောအကုန်လုံးကိုအစင်းနဲ့ပဲကံလာစိတ်ဓာမုဒ္ဒစိတ်ဓာဝိနိဝရဏစိတ်ဓာဥဒကစိတ်ဓာပတဏစိတ်ဓာအဲ့ဒီစိတ်တွေကိုအားပေးတယ်အတော်ကျုပ်ပြောရရင်တော့စိတ်ဓာကြီးလင်းပြီးတော့ကုသိုလ်တွေများများလုံနိုင်တယ်ကံလာစိတ်ဓာဆိုအစင်းနဲ့ဖြစ်တယ်အဂရာတရားအကောင်းရဲ့လားဝရိယအကောင်းရဲ့လားတတိသမာဓိပညာတွေအားကောင်းရဲ့လားဇတ်တော်တွေရဲ့အိန္ဒြေအနုယင်ကြာကြဏနာတိတယ်အဲ့ဒီအိန္ဒြေအိန္ဒြိယပရောပရိယတိဉာဏ်နဲ့ကြည်တော်မူပြီးမှကျွတ်တင်ကျွတ်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားချွတ်တာအိန္ဒြေရနုနေတယ်အိန္ဒြေရနုနေတာကိုမသိဘဲနဲ့သွားတရားဟောရင်မရဘူးတရားမရနိုင်မြတ်စွာဘုရားကဒီပုဂ္ဂိုလ်ဗုဒ္ဓဝိနည်းကငါဘုရားချွတ်မှချွတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သို့တော်လည်းပဲခုအချိန်မှသွားဟောလို့မရသေးဘူးခုအချိန်မှအိန္ဒြေနှုတ်နေသေးတယ်တရားတွေဝရိယတွေသတိတွေတမာတိတွေပညာတွေနှုတ်နှုတ်နေတာကိုသွားပြီးတော့ရင့်ကျက်တဲ့တရားတွေသွားဟောလိုက်ရင်တစ္ဆာတရားတွေသွားဟောရင်လုံးလုံးမဝင်ဘူးအင်းရတဲ့ရင့်ကျက်လာတော့မှသစ္စာတရားတွေဓာတ်တရားတွေဟောရတယ်မရင့်ကျက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒါနကထာသီလကထာဒီကနေစသွားတယ်အဲ့ဒီလိုသတ္တဝါတွေကိုချေချွတ်ဖို့အတွက်ပါရမီတွေဖြည့်ကြတာပြန်မှခံပြီးတော့သဗ္ဗညုတရွှေဉာဏ်တော်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့စေတနာပဲရှိတယ်သူ့သွားဟောလည်းတရားရပါသေးတို့ခုရှင်ညာတော်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားရစေကျွန်လို့ပြောတာပဲတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအထုတ်စေကျွန်လို့တထွတ်တော့ပြောနေတာပဲတရားပို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနော်ဟိုမှာဗာစိတ်ဖြစ်နေလဲဆိုတာတို့မှာတခိုးမရှိတော့မသိဘူးကြိုက်ချင်မှကြိုက်တယ်တချို့ကယုံညင်မှယုံတယ်တရားပြောတာစေရဏနဲ့ပြောပြီးနေသူကယုံညင်မှယုံတယ်ပြန်အောင်ကဲ့ရနေသေးတယ်စိတ်အကြောင်းသိရင်လောကကြီးဟာအမှန်တမ်းမှစိတ်အမျိုးမျိုးဖျားမလို့ချွတ်နိုင်တာတမန်လို့မချွတ်နိုင်ဘူးအဲ့လိုဣန္ဒြိယပရောပရိယတိညာတော်နဲ့ကြည့်တယ်အာသယနုတ္တယညာတော်ဆိုတာအာသယရဲ့အနုတ္တယအာသယဆိုတာမြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားတော်မူသူ့ရဲ့အမြင်သူကသတ္တရာဒိဋ္ဌိပဲအာကောင်းနေသလားဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိပဲအာကောင်းနေသလားသောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေသလားတမ္မာဒိဋ္ဌိတော့တမ္မာဒိဋ္ဌိပဲသူ့အမြင်ကသောတာပန်အထိမြင်နိုင်သလားတဏ္ဍဂုံတီယုံလောက်ပဲလားသူ့မြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားကိုတရားမဟောခင်နဲ့အသိတယ်တို့လိုယံတန်ပြီးတော့ကိုကြက်ထားတာလေးရှောက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးမဟောခင်နဲ့
ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာသူစွမ်းအားဒီလောက်ပဲရှိတယ်။သောတာပန်လောက်ပဲဖြစ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်ဖြစ်အောင်ဟောပြီးရင်တော်ပြီဆက်မဟောတော့ဘူး။ကြံကြွသွားတယ်။သူကသောတာပန်လောက်ပဲဖြစ်နိုင်တဲ့အင်အားရှိတယ်။သောတာပန်အောင်ဖြစ်နိုင်တဲ့အင်အားမရှိဘူး။တဏ္ဍဂုံတီယုံလောက်ပဲဆိုတဏ္ဍဂုံတီယုံလောက်ပဲပြောရတယ်။ဓာတ်တဲ့ပုံမပြောဘူး။မရဘူးဆိုတာသိတယ်။အဲ့ဒါကိုဌာနာဌာနာကောတန်လဉာဏ်တော်ကြီးထဲမှာဖြစ်နိုင်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကြာကြာနာနာသိတာအဲ့လိုဉာဏ်မရှိတဲ့သူတရားတော့ကိုစေတနာနဲ့တွန်းပြောတာဟိုမှာမရဘူးလက်မခံနိုင်ဘူးနောက်တစ်ခါအနုတ္တယဆိုတာကအနုတ္တယ9ပါးမှာ9ပါးလုံးရှိသလား9ပါးပယ်ပြီးပလားဒိဋ္ဌိတို့ဝိသိကိစ္စတို့ကလပရပရမသာတို့ဒါလေးပယ်ပြီးပလားပယ်ပြီးရင်သောတာမပယ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပုရိသေမဲ့ရှိသေးတယ်ကာမရာဂတို့ဒေါသတို့ပယ်ပြီးတော့ဟောအနာဂံဖြစ်သွားပြီယဟနာဖြစ်ဖို့ဆက်ဟောရမယ်မပယ်ရသေးဘူးလောဘကြံဒေါသကြံနေတော့ငြိမ်ဝတ်သွားပြီအကြံနေမရှိတော့ဘူးဆိုဩတရာဂံစတရားဖြစ်သူရဲ့အနုတ္တယဘလောက်ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုလည်းသိတယ်အဲ့ဒါဟုတ်အာတယာနုတိယဉာဏ်တော်လို့ခေါ်တယ်။ဣန္ဒြိယပရောပရိယတိဉာဏ်တော်နဲ့အာတယာနုတိယဉာဏ်တော်ဟာဗုဒ္ဓဆက်ခုညဆောဖျားသတ္တဝါတွေကိုချွတ်ချွတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဗုဒ္ဓဆက်ခုနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ချွတ်တော်မူတယ်။ဘလောက်ပဲဝေဝေညဆောဖျားကြွပြီးတော့ချွတ်ချွတ်တယ်။ဘလောက်ပဲကြမ်းတမ်းကြမ်းတမ်းအာလဝကတို့လို့လောက်ကြမ်းကြမ်းပြန်မှန်းခံပြီးတော့ချွတ်ချွတ်တယ်။အင်ဂုလိမာလာတို့ချစ်ချလို့မညံဖုံညံမရသေးတော့လည်းပဲတရဏဂုံတီးပြီးတော့အပေတကားပိတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်လည်းနန္ဒောပဏ္ဏနဂါတို့တို့သွားပြီးချစ်ချွတ်တယ်မညံဖုံညံတော့မရနိုင်သေးဘူးသို့တော်လည်းပဲညစွာပြောင်းအမိပြုတ်ပြီးတော့ဒီမှာကုသိုလ်တွေအများကြီးတိုးပွားနေတဲ့တရဏဂုံတီးနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုမဟာကရုဏာဝင်စားပြီးတော့မဟာကရုဏာသမဘဝင်စားပြီးတော့ဇတ္တဝါတို့ဒီနေ့ကို6ကြိမ်လောက်ကြည်တော်မူတယ်ဘလောက်များကရုဏာကြီးမားလဲဆိုတာကိုကျင်းစာကြည့်မှသိတယ်ဖရာရဲ့မေတ္တာစေရနာကိုကျင်းမစာရင်တော့မသိနိုင်ဘူးအများအပေါ်မှာကိုဘလောက်စေရနာထားနိုင်တယ်လဲကိုကိုပေါ်ကိုဘလောက်စေရနာထားနိုင်တယ်လဲမှန်ကန်တဲ့စေရနာပေါ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီလိုမနေမနာသတ္တဝါတွေအပေါ်မှာမေတ္တာစေရနာအများရန်ဖြန့်ထားတယ်အဲ့အတူတူလိုက်ပါလာတဲ့တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တွေကိုလည်းပဲခီးသွားရင်းနဲ့အမြဲတမ်းဆုံးမတယ်တတိတွေလွတ်ပြီးတော့ကိလေသာတွေဝင်သွားမှဆိုလို့ဒီကိလေသာတွေကမတိမတာမတိမတာနဲ့နောက်ပိတ်ဆုံးအဝိဇ္ဇိထိရောက်အောင်ပို့နိုင်ယောဂါတွေကြည့်ပေါ့တိတိတာတာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကုဝါဒလွယ်တယ်ဒါရှတယ်ဆူဆူတယ်ဆိုချက်ချင်းကုလို့ရတယ်အဲဒီမှာကင်ဆာဖြစ်နေတယ်ဆိုမသိဘူးလူကလူကောင်းမဲ့သွားလာတယ်ယောဂါကျွန်းတော့မှသိတော့လုံးမရတော့အဲ့ဒီကင်ဆာတဲ့အတင်းချေအနန္နဆိုးတာကိလေသာပဲလောဘဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်ချက်ချင်းကြီးဘာမှမသိတော့ဘူးအဖြစ်ပါဖြစ်ပါဖြစ်ပါများတော့သူတော်ကောင်းအလုပ်တွေမလုပ်နိုင်တော့ယဟန်တန်ဃာလေးလည်းမနေနဲ့မထိုင်နိုင်ဖြစ်အဲစေကောင်းစိတ်မြတ်တွေရှိပါရဲ့တန်သူဝင်လာလို့ကင်ဆာယောဂါဆွဲတယ်လို့ပဲတဖြည်းဖြည်းသီလသမารီပညာတွေပျက်စီးသွားတယ်မတိမတာနဲ့အမတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့အချိန်မီကဲတင်နိုင်အောင်လို့အမြဲတမ်းကြည့်ရအချိန်မီမှသုတိပြကျွယ်လွန်သွားပြီတဏှာတော့တဏှာတာပဲကျွယ်လွန်သွားပြီမရတိဆံပိတ်တာသူရကယ်ရောက်သွားပြီဘလို့မကယ်လို့မရတော့ဘူးတရားဟောလို့မရတော့ဘူးတရားနာနိုင်တဲ့လူတို့နဲ့တို့ဖြစ်မှအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အပေလေးပါးကြသွားရင်ဘလို့မကယ်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အချိန်မီကြည့်ရတယ်ဘလောက်ပဲသနာသနာသူ့မှာအိမ်နေမရင်ကျက်သေးရင်လည်းစောင့်ရသေးတယ်သူပါတာပြပိုင်ကြည့်အတွက်ပြိဋိဘံမဆန်သေးဘဲနဲ့အယူပါလာသမာဘတ်တွေဝင်သားပြီးရှစ်လလောက်စောင့်ရသေးတယ်ဘာလို့ဆိုတော့တွားဟောရင် तू ကအင်းနေမရင်ကျက်သေးတော့မရနိုင်ဘူး
အဲသူရင့်ကျက်အောင်ကိုဆောင်းရင်ပြိဋိဘံစံငန်နီးမှာသူလာမှာနောက်ပိဆုံးသာဝကပဲနောက်ပိဆုံးမှာယဟနာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ခီးသွားနေရင်နဲ့အတူတူပါလာတဲ့တန်ခါတော့အရှင်မြတ်တေကိုနားတဲ့အချိန်ခါမှာဒီတော့အနန္ဒာဒုက္ခကြီးခင်းပေးတာပေါ့နားတဲ့အချိန်ခါမှာသနပရကလျာဏီတုတ်ကိုခြေခံပြီးတော့ဟောကြတယ်သနပရကလျာဏီဆိုတာသနပရဆိုတာတောအရာမှာပေါ့လေအပြည့်၆ပါးကျင်းစင်ပြီးတော့ကောင်းခြင်း၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အကခြေတယ်မလေးပေါ့အကလည်းကောင်းတယ်အဆိုလည်းကောင်းတယ်အမှုရာလည်းကောင်းတယ်လူမကနတ်တမြအမတန်လှပါတယ်အဲ့ဒီသူကပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်တတ်တယ်အများကြီးပဲအဆိုလည်းကောင်းကလည်းကောင်းအမတန်လည်းချောမောလှပါတော့ပြည့်တတ်တယ်ဝိုင်းအဲ့ဒီပရိသတ်နဲ့အဲ့ဒီမင်းသမီးနဲ့ဂျားတဲ့ကိုဖြတ်သွားရမယ်။ရာဇဝသားတယောက်ပေါ့လေ။ဒီဂျားတဲ့ကနေပြီးတော့ဖြတ်သွားဖို့စီတေလဆိုတာစီပေါ့ပတ္တဆိုတာခွက်စီခွက်အတွင်းအနာရေးနဲ့အပြည့်စီထည့်ပေးလိုက်။ဖိတ်လို့ဖိတ်ခင်လေးပေါ့လေ။နည်းနည်းလေးတိန်းလိုက်တာနဲ့စီကဖိတ်မှာပဲ။နောက်ကနေပြီးတော့အာနာသာလိုက်လာအာနာသာဘဂဝတာဓာဤထမ်းပြီးတော့တန်လျက်မိုးပြီးတော့ပေါ့လေတန်လျက်မိုးပြီးလက်စီဒဆက်ဖိတ်တာနဲ့ခေါင်းဖြတ်တတ်စီရာဇောသားစီမဖိတ်ဖဲနဲ့ဟိုဘက်ကိုရောက်သွားရင်လွတ်စီပေါ့အသူအသက်မသေးအောင်သူအမှုမှလွတ်အောင်ဒီရာဇောသားအမှန်တန်ချောမောလှပတဲ့ကာကြည်တယ်မာဘူးကာကြည်တယ်မာလေးကိုလည်းမကြည့်ပရိသတ်တွေအော်ဟစ်နေတာလဲနားမထောင်အဓိကသူကြည့်မှာကသူစီကွက်ပဲအပြစ်ထားတဲ့စီကွက်မဖိတ်အောင်တော်တော်ကိုကြီးဆိုင်သွားအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီဂျားတွေကဖြတ်သွားတဲ့ဂျားစောသားစီမဖိတ်အောင်ကြီးဆိုင်သွားတာမခက်ပါဘူးတဲ့သူ့ပေါ်မှာဓာတ်မိုးထားတာမခက်ပါဘူးတဲ့ဟိုဘက်ကိုရောက်သွားလိုက်မယ်ဖိတ်တာနဲ့သူ့ကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်မယ်တန်လျက်နဲ့မိုးထားတယ်ဆိုတော့ခုတ်မယ်ဆိုတော့ကြောက်ပြီးတော့မသိအောင်ဂူးဆိုင်သွားမှာပဲအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားယဟန်တော်တွေကိုကာယကတာတတိကာယ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်အဲ့ဒီလိုတတိထားရမယ်ကာယကတာတတိဆိုရင်အတုပ7ပါးလည်းပါတာပဲဆံမြင်မှုဉ္ဇဉ်ခြေသက်လက်သက်ဓာတ်တွေလည်းပါတာပဲကိုယ်ရောက်ရုံမှန်နေတဲ့ဖောင်းနေပိနေထိုင်နေထိတယ်ကြွားနေလှမ်းနေခြားတယ်အကုန်ပါတယ်ကာယနဲ့ပတ်သက်တာပေါ့အဲ့ဒီကာယအပေါ်မှာအဲ့ဒီလိုတတိဆွဲဆွဲမြဲမြဲထားမယ်တတိကိုဥဒပိဟောတယ်သူတော်ကောင်းတို့တတိထားပြီးတော့မှတ်ထားကြပညာကနောက်မှလိုက်တာဘ ഹു သူဒ္ဓကလည်းပဲတတိထားပြီးတော့မှတ်သားမှာဘ ഹു သုတရရဘာဝနာမယပညာလို့ခေါ်တဲ့ဝိပဿနာပညာလည်းတတိနောက်ကလိုက်တာတတိကအနဲ့တူတယ်ပညာကအချီနဲ့တူတယ်အသွားတဲ့နောက်ကိုအချီရလိုက်တယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးတာတတိကအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မလို့အမှတ်ဆက်အောင်မှတ်ကြအသေးစိတ်မဟုတ်တော့မှခကျဲကျဲဖြစ်ဖြစ်ရအောင်မှတဖြည်းတဖြည်းဖြည်းမစိတ်မကျဲရအောင်မှမှတ်ဖြစ်အောင်မှမှတ်ဖြစ်အောင်မှမှတ်ဖြစ်အောင်ပဲသတိပေးနေနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒါတွေဘ ഹു သုတ္တတွေရှိနေတာပဲအများကြီးရှိတယ်တကယ်ရင်ထဲကိုကြာကြာနာနာသိနိုင်တဲ့ဘာဝနာမယဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ကြတော့အဲ့တမာတတိအားကောင်းမှတမာတတိအားကောင်းလာရင်တတိနဲ့တဆက်ထဲပါလာတာခဏိကတမာတိတတိတမာတိဥပဇာရရောအပနာရောမရောက်သေးဘူးခဏိကတမာတိမှတ်လိုက်တိုင်းမှတ်လိုက်တိုင်းတတင်ကတတင်ကတတင်ကအာယမောမစိုက်ခနဲ့စိုက်ခနဲ့တည်သွားတာအဲ့ဒီခဏိကတမာတိအားကောင်းလာတော့ဥပဇာရတမာတိလောက်တတော်ကိုအားကောင်းလာတယ်တတော်အားကောင်းတော့ဝိပဿနာအားထုတ်ရင်းလည်းပဲအမြင်ကြတော့ရတယ်ဝိပဿနာအားထုတ်ရင်းဇန်ဒီအကုန်လုံးလို့ရတယ်
ဟာသမထလုံးမှရတာပဲဇန်တကယ်ကိုအရူပဇန်အစစ်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးလေအရူပဇန်သဘောမျိုးအဲ့လောက်ထိကိုအားကောင်းတယ်အဲ့ဒါမျိုးတတိဟာအရေးကြီးတယ်သဗ္ဗတိကံဝရာမိဆိုတာအလုံးစုံမှာတတိလိုတယ်ဝရိယတို့သမာဓိတို့သဒ္ဓါတို့ပညာတို့ဆိုတာလိုတာရှိတယ်ပိုတာရှိတယ်လုံးလုံးသွားတယ်ဝရိယလွန်သွားရင်လည်းပြန့်လင့်သွားတော့တမာတိလွန်သွားရင်အိတ်ငိုက်ကောတရားလွန်သွားရင်လည်းယုံကြည်မှုတွေလွဲသွားတယ်တရားလွန်တော့ကွန့်နေစားပညာလွန်တော့ကောက်ကျစ်သွားတယ်တတိယတော့လွန်နေလို့မရှိဘူးအမြဲတမ်းလိုနေတယ်ဘယ်တော့မှလွန်နေမရှိဘူးတတိအားကောင်းမှုသတိပဋ္ဌာန်မှာတတိမာလို့လို့ဟောထားတယ်ဟောအပမာရဝမလည်းပဲအပမာရောအမတံပရံမမေ့မလျော့မပေါ်မဆသတိတရားမြဲခြင်းဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတတိကိုထုတ်ထိတ်ကြည့်ပဲဟောတာဒီတမာတတိဟာလောကီဘက်မှာလည်းအရေးကြီးတယ်လောကုတ္တရာတရားဘက်မှာလည်းအရေးကြီးတယ်သူကိုမထေမဲ့မြင်ပေါ်ပေါ်ဆာဆာလုံးလို့ရသင့်ရတတ်တဲ့ဉာဏ်နေမရတာအမှတ်တမဲ့ဆိုတော့ငါတို့ကပါရမီမရှိလို့အားလုံးကဉာဏ်ကကောင်းမှမကောင်းပဲအတက်ကြီးလို့ဒါအများပြောနေကြတာပဲပါရမီကနှုတ်သေးတာ။ပါရမီတွေဉာဏ်တွေအဲ့ဒါတွေကိုသာထားတတိအားကောင်းအောင်ကြိုးစားရင်ဒေါ်တော်နာကြီးဆိုတာသာသမီ14ယောက်ယဟနာမကြီးဖြစ်သွားတယ်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်ဘိက္ခုနီမာလေးတွေကမဖြစ်သေးဘူး तू ကအရင်ဖြစ်သွားတယ်စတိအားကောင်းဝရိယနဲ့ကြိုးစားလိုက်တော့အသက်ကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့အထင်မသေးနဲ့ကြီးပြီနဲ့လို့ကြိုးစားရင်ရတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလိုဖြတ်သွားတာဟာမခဲရင်ဘူးရှေးတုန်းကပညာရှိတွေဟာနတ်သမီးတို့မြတ်အလှပတဲ့လူအောင်ဆောင်ထားတဲ့ဘလူးမတွေကိုမကြည့်ပဲနဲ့တက္ကသိုလ်ပြရအောင်သွားပြီးတော့ဘယင်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားခဲ့တာပို့ပြီးတော့ခဲရင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုအမိန့်ရှိလိုက်တော့ဓာတ်တော်တွေကဟိုတော့အဲ့ဒီလိုတတိကြီးစွာနဲ့တတိကြီးစွာနဲ့ရှင်ဘယင်ဖြစ်ကိုရောက်ခဲ့တာကိုအတိတ်ဆက်ကိုဟောတော်မူပါလို့တောင်းပါတော့မြတ်စွာဘုရားအတိတ်ကိုပြန်ဟောတယ်တိတ်ဝေးစွာရှေးခါတုန်းကပေါ့ဘာရဏဒီပြည်မှာပြမတမင်းကြီးဆိုးဆန်တော့သားတော်ဘောင်းကတထောင်ရှိတယ်ဘုရားကအသက်ရှိတဲ့မင်းတွေဖြစ်မှာပေါ့လေသားတော်ဘောင်းတထောင်မှာတို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းကအငယ်ဆုံးဖြစ်အငယ်ဆုံးဖြစ်ပြီနဲ့ဘုရားအလောင်းဆိုတော့ပါရမီတွေဖြည့်ထားတော့ပညာပါရမီပါတယ်ဉာဏ်ပညာပါရမီနဲ့ပတ်သက်လို့ယေသူတော်ရှင်ပါချုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကစင်တာမရညာတကယ်ကိုအစ်စ်ကဖျားလောင်းများမှာရှိသူများတွေမတွေးနိုင်မကြံနိုင်တဲ့အရာတွေးနိုင်ကြံနိုင်တယ်ပညာပါရမီနဲ့ဆက်သွယ်နေတာပေါ့သူများတွေဘလို့မဟုစတိကိုမရတဲ့ဟာတွေကိုဖျားလောင်းအောင်တွေးနိုင်တယ်သူမေတ္တာရှင်သေးဘောအကြည့်ပေါ့ဘုရားနာကြတည်ကြတယ်ဒီပစ္စည်းတွေကိုလည်းယူမသွားဘူးရှာပြီးတော့ထားခဲ့တယ်အဖျားလောင်းကြတော့မှန်မှန်ကန်တွေးနိုင်တယ်။ရှာယုံမဲ့ရှာတယ်ယူမသွားတတ်ဘူး။ဒါယူသွားလို့ရတယ်။ယူသွားလို့ဆိုဒါနာပြုပြီးတော့ယူသွားတာပဲ။အိုးတဲ့သဘော၊နားတဲ့သဘော၊သေးတဲ့သဘောရှိရင်မအိုးတဲ့သဘော၊မနားတဲ့သဘော၊မသေးတဲ့သဘောရှိရ။လောကမှာအဘူးရှိရင်အေးရှိတယ်။အမှောင်ရှိရင်အလင်းရှိတယ်။အစင်းရှိရင်အတက်ရှိတယ်။ရှင်ရရှိရင်ချမ်းသာရှိတယ်အဲ့ဒီလိုကြကြနာနာလူတန်မှန်နေတတိကိုမရတဲ့ဟာမအိုးတဲ့တရားမနာတဲ့တရားမသိတဲ့တရားရအောင်ရှာမယ်အများကိုလည်းအဲ့ဒီတရားတွေပြန်ပြီးတော့ဟောကြားမယ်အဲ့လိုစိန်တာမရညာမှာအထွတ်ထိပ်ရောက်တယ်စိန်တာမရညာမှာတို့တန်မှန်နေရတော့တွေးတာသမယောကြအတွေးပါပဲသူများတွေးပြီးသားအခုဘဟုသုတနဲ့ပြန်တွေးတာဖျားလောင်းကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှမတွေးဘူးတဲ့အရာတွေ
ထူးထူးဆန်းဆန်းနဲ့နဲ့နဲ့နဲ့တွေးနိုင်တယ်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဟာရှင်မြစ်စကဗုဒ္ဓတေရှိမှနိဒာနေတရားခံလို့ရှိရင်ရှေ့ကိုသွားမယ်ခီအောင်မြင်နိုင်တယ်ဟောပညာပါရမီပါလာတော့ရှင်မြစ်စကဗုဒ္ဓတေပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကိုမိဘဆီကရမယ်ဝေယဝိသ္ဆာတွေလုတ်ပေးရမယ်ဒီပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေအဆုံးမဩဝါဒရလို့ရှိရင်တန္တရာတခြားအခုဘဝမှာလည်းပဲအောင်မြင်နိုင်တယ်နောင်ဘဝတွေမှာလည်းအောင်မြင်နိုင်တယ်အဲ့လိုသိတာဟာဉာဏ်ပညာပဲပါဠိပညာပါဠိပါလာတယ်မလားတရားကောင်းတဲ့ရပါပါလိမ့်အဲတတိပညာအရေးပါတတိနဲ့ပညာအခုယောဂီတို့လည်းအားထုတ်နေတယ်ဒီတတိပညာတွေအားကောင်းမေတ္တာတွေတစ္ဆာတွေအားကောင်းမြတ်စွာဘုရားသုတ်တံတေသနာတော်ဇာလန်းတွေအများကြီးနဲ့ဒီဇာလန်းကနေပြီးတော့တတိတွေပညာတွေမေတ္တာတွေတစ္ဆာတွေအားကောင်းအမတ်တေဖို့ရအောင်ဖြစ်ဖြစ်နိဗ္ဗာန်ထိဆွဲခေါ်သွားတာနိဗ္ဗာန်ချော့ခေါ်ဆိုသလိုပေါ့တို့သမန်လူတွေကဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ခက်ခဲနေနေတဲ့တရားတွေမနာကြဘူးအနာလွယ်ကြားလွယ်သိလွယ်တဲ့ဇာလန်းလေးတွေနဲ့မြတ်စွာဘုရားခေါ်သွားတာခုနေုံလာပြည့်နေဆိုမဟာသမယမဟာသမယနေ့မှာလည်းဒီလိုပဲကပိလဘကယဟန်900ကောလိယဘက900သူတို့အိမ်ပြန်ညင်းနေတာလူထွက်ချင်နေတာပါရမီတွေပါပင်နေလို့ဆရာကောင်းသမားကောင်းမတွေ့ရင်လူထွက်မှာလူထွက်ချင်နေတာဟိုကလည်းပဲစာရီပုအဲ့ဒါဟိုဟိမဝန္တာကိုတကိုးနဲ့ခေါ်သွားတာခေါ်လာပြီးတော့အဲ့မှာငါးလေးတွေကြည့်အဲ့နာမည်တွေမသိရင်လာမေးငှက်ကလေးတွေကြည့်မသိရင်လာမေးတစ်ပင်တွေမျိုးစုံကြည့်လာမေးဆိုစိတ်ကူတစ်ခါလေးပြောင်းပလိုက်တာစိတ်ပြောင်းပြီးတော့မှနောက်မှကာမဂုဏ်ရဲ့အပြစ်တွေဟောပြီးတော့မှတစ္ဆာလေးပါဟောအဲ့လူထွက်ချင်နေတဲ့ယဟန်တော်တွေအကုန်လုံးသောတာပန်တွေဖြစ်သောတာပန်လည်းဖြစ်တဲ့အဘိညာဉ်တကူတွေတစ်ခါလေးရသွားတယ်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကလွယ်ရာကနေခက်ရပေါ်စိတ်ဝင်စားစရာလေးတွေအရင်ပြောပြီးတော့မှခက်ခဲနေနေတာနောက်ပေဆုံးတစ္ဆာတရားတွေပြောလိုက်တော့ဩယဟန်တော်တွေဟာတရားသူတရားမြတ်တွေရကြအခုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားခေါ်တော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဇာလန်းကိုပြန်ပြီးတော့ဟောကြားတယ်ဆိုတာယဟန်တော်တွေစိတ်ဝင်စားပြီးတော့သရတရားတွေပညာတရားတွေတိုးပွားလောင်သတိတွေအားကောင်းအဲ့တော့ဘုရားအလောင်းဟာရှင်မြတ်စွာဘုရားတွေကိုစီကတ်တယ်ဝေယဝိသလှုပ်ပေးတယ်ဆွန်လောင်းတာကတော့သူ့ဖခင်ကြီးလောင်းတာပေါ့အများကြီးကိုမူကြီးမရသေးနာပြိတိသူကအဲ့ဒီဂျားရဲကိုဝေယဝိသတွေရအောင်လှုပ်ပေးတယ်ယေစုခရစ်နဲ့ယေစီပြီးထည့်ပေးတယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာခြေတော်ဆေးပေးတယ်ခြေတော်သုတ်ပေးတယ်ပြောဆိုတာကိုနားထောင်တယ်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတွေအဆုံးမှရတယ်နည်းနည်းလေးပဲရရတံမိုးမဖြတ်နိုင်ဘူးနောက်ပြီးတော့ဘယင်သားတော်ဟာဘယင်ဖြစ်ခြင်းတဲ့စိတ်ကပါလာတယ်ဟိုဆင်းရဲမွဲတည်နေတဲ့သူဘယင်ဖြစ်ဖို့စိတ်ကိုမကူသူနဲ့ဆိုင်မမဆိုင်တော့ဘယင်ရဲ့သားတော်သမီးတော်ဟာဘယင်ဖြစ်ဖို့စိတ်ထဲမှာပါလာတယ်အဲ့ဒီလိုပဲတရားနဲ့ပတ်သက်လို့သူတော်ကောင်းတရားတွေအားထုတ်တဲ့ပါရမီပါလာတဲ့မျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးဟာဆင်းရဲသည်ဖြစ်စေချမ်းသာသည်ဖြစ်စေတရားထူးတရားမြတ်ရကြတဲ့စိတ်ပါလာပါဇက်ကဖွင့်မပြောတော့လည်းပဲထူးမြတ်တဲ့တရားကိုရကြရှင်မြင့်သားရှင်မြင့်ဖြစ်ချင်တယ်လို့တရားဓမ္မပါရမီပါလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားထူးတရားမြတ်ရကြတယ်အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားလောင်းကအရှင်မြတ်စရာဗုဒ္ဓတွေကိုဝေယဝိသ္ဆာတွေလှုပ်ပေးပြီးတော့ဆုံးမဩဝါဒတွေလည်းနားထောင်သူသိကျင်တာလည်းမေးတယ်ပေါ့ရှင်တော်တပည့်တော်ရဲ့နောင်တော်တွေဟာ990နဲ့9ယောက်ရှိပါတယ်ဘုရားဒီတိုင်းမျိုးဖခင်အမွေတပည့်တော်ဆက်ခံလို့ရပါမလားဒီတိုင်းပြည်မှာတော့တဲ့ဖခင်အမွေဆက်မခံနိုင်ဘူးနောင်တော်တွေကအများကြီးပဲသုဒ္ဓနာ130ဝေးတဲ့တက္ကသိုလ်ပြု9ရက်နဲ့အရောက်သွားနိုင်အဲ့ဒီမှာတင်ရှင်ပြင်ဖြစ်နိုင်တယ်
ဒေါ်လန်ခိယဖြတ်သွားရင်ယူဇနာ90ပဲသွားသို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီဒေါ်လန်မှာလူသားစားကျူးတဲ့ဘလူးမတွေရှိတယ်အဲ့ဘလူးမတွေကလူတွေလာလို့ရှိရင်ရွာကြီးအောင်ဖန်သင်းပြီးတော့အဆင်းကိုကြိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေချောမောလှပတဲ့အဆင်းနဲ့မြှဆွဲပြီးတော့စားတယ်အတန်ကြိုက်တဲ့သူတွေအတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စားတယ်ရူပယုံတတ္တယုံခန္ဓာယုံရတယုံဖုတ္တဘယုံပေါ့အနန္တကြိုက်တဲ့သူအနန္တနဲ့ဆွဲဆောင်ပြီးတော့စားတယ်အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေအစာတောက်ကြိုက်တဲ့သူအစာတောက်တွေကျွေးပြီးတော့ရတယုံပေါ့ဖုတ္တဘယုံကြိုက်တဲ့အတွေ့အထိဆိုလို့ရှိရင်လည်းအိယာဒီပါးတွေခင်းခဲ့ပြီးအတွေ့အထိနဲ့သူတို့ဆက်ဆံပြီးတော့နောက်ကျစားပြစ်တာပဲအဲ့ဒီလိုဘလူးမတွေကဆွဲဆောင်ပြီးစားပြစ်တယ်အသင်အဲ့ဘလူးမတွေအလိုကိုမလိုက်ဖဲနဲ့တဲ့တယ်မမသွားနိုင်ပါမှသူတို့အလိုမလိုက်ဖဲနဲ့သွားနိုင်မှဟိုတက္ကသိုလ်ပြည်ကိုရောက်မယ်ခုနှစ်ရက်နဲ့ရောက်သွားနိုင်ခုနှစ်ရက်ဆိုတော့အဲ့ဒီခုနှစ်ရက်မှာတက္ကသိုလ်မင်းနိုင်ပါဆမ်းမယ်ပေါ့လေဘုရင်ဆိုတော့ရှင်ပစ္စကဗုဒ္ဓတွေဆိုတော့အကုန်သိနာပေါ့သွားလာနေတာပဲဘုရင်အကောင်းကြီးပဲဇာလန်တွေကိုကြည့်တော့အဖြစ်သွားနိုင်လာနိုင်လှုပ်နိုင်ကြနိုင်တန်းတန်းမာမာပဲနဲ့ဘယ်ချိန်သေးမယ်ဆိုတာပြောနိုင်မှာမလားအခုတက္ကသိုလ်ရှင်မြင်ဟာနောက်ခွန်ရက်သေးတော့မရရှင်ပစ္စကဘုရားတရားသိနေပြီခွန်ရက်ဆိုသေးတော့မသိနေဟိုမှာမူကြီးမာယာသေနာပရိရိနဲ့ကြောဆိုဆက်ဆံနေတာပဲကောင်းကောင်းမွန်တမားတော်ကြီးတွေဘာကြီးတွေနဲ့ပြေးနာမှာပြည့်စုံရှိတာအရှင်များတို့တပည့်တော်ပြည့်ရည်ပြည့်တဲ့တွေချင်းမြတ်တော်မူပါဗျာပြီးတော့အရှင်များတို့ရဲ့ပြည့်ရည်ပြည့်တဲ့တွေကိုဆောင်းသွားပြီးတော့ပြည့်ချီပြည့်တဲ့တွေကိုဆောင်းသွားပြီးတော့ဒီဘလူးမတွေရဲ့ဆွတ်ဆောင်မှုတွေကိုဘလူးမဆိုင်ဖဲနဲ့ဟိုရောက်အောင်တက္ကသိုလ်ပြည်ကိုရောက်အောင်သွားပါမယ်အဲ့တော့ရှင်မေစီယာဗုဒ္ဓရှင်မြတ်တွေကအပြည့်တွေရွတ်ဖတ်ပြီးတော့ပြည့်ချီပြည့်တဲ့တွေပြေးလိုက်ပြည့်ချီတွေပြည့်တဲ့တွေရတဲ့အခါကျတော့သူရဲ့အဖော်လေးပေါ့လေလူပေါ်၅ယောက်သွားပြီးနှုတ်ဆက်တာပေါ့လေမိဘတွေပါလေရှ िख ိုးကြော့ပြီးတဲ့အခါကျတော့တက္ကသိုလ်ပြည်ကိုသွားမလို့လာနှုတ်ဆက်တယ်အသူတို့လိုက်မယ်သင်တို့လိုက်လို့မဖြစ်ဘူးရှင်မေစီကဗုဒ္ဓတွေအမိန့်ရှိထားတဲ့လမ်းမှာဘလူးမတွေရှိတယ်အစင်းအတန်အနံ့အရသာထိတွေ့စရာတွေနဲ့ဆွဲဆောင်လိမ့်မယ်အဲ့လိုဆွဲဆောင်တာကိုပါသွားလို့ရှင်အစားခံရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ငါသတိကြီးစွာထားပြီးတော့ဖြတ်သွားမှာယူဇနာ90ဖြတ်သွားယူဇနာ90ဆိုတော့တယူဇနာကို10မိုင်နှုန်းနဲ့တွက်ကြည့်ပေါ့မိုင်400လောက်ရှိတယ်မလားအဲ့တော့အဲ့ကိုဖြတ်သွားမယ်အဲ့တော့အန္တရာယ်အမတန်များတဲ့သင်တို့မလိုက်နဲ့ဒါပေမဲ့တို့ကလည်းတားမရဘူးလိုက်ရှင်တယ်တို့လည်းပဲသတိထားပြီးတော့ကြော်လွားပါမယ်ဆိုပြီးတော့ကဲတော့တော့လိုက်ရှင်လဲလိုက်ဆိုပြီးတော့ขอตั๋วละขอตั๋วတော့တော့အဆက်ရောက်တည်းอ่ะဘလူးမတွေကလှမ်းကြည့်နေမြင်နေပြီသူတို့လည်းပဲတကိုးရှိတော့တည်တာပေါ့ဒီလူတွေထဲမှာဘလူးလူတွေကရူပါယုံအစင်းကိုမှန်မောတယ်လူတွေကအတန်ကိုမှန်မောတယ်စတ္တာယုံပေါ့လေအနံ့ကိုမှန်မောတယ်သူတို့လည်းတကိုးရှိတာပဲသူတို့မမြင်အောင်သူတို့ကအနာဂတ်ကြီးမြင်လို့ရတာအဲသူတို့ကရွာကြီးဖန်ဆင်းပြီးတော့ပရမအောင်အစင်းကိုကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါရူပယုံအစင်းကိုမက်မောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစွမ်းကုန်သူတို့ကနမ့်မိမယ်တမျှလို့ဖန်သေးပြီးတော့ဆွဲဆောင်ဘုရားလောင်းကတော့သတိပေးတာပဲဒါလူတွေမဟုတ်ဘူးဘလူးမတွေသတိထားကြသူတို့ပြောတာဆိုတာနားထောင်မနေနဲ့သူတို့ကိုကြည့်မနေနဲ့ကိုလန်းကိုသွားဒါပေမဲ့ဘဝဆက်ဆက်ကဝါသနာပါလာတော့ဝါဒနာပါလာတော့အဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်အဲတယောက်ကအစင်းကိုမှန်မောတော့ချုံမောလှပါတဲ့လူမလေးတွေကိုသဘောကျပြီးတော့နောက်ချန်နေတယ်။ဟာမင်းဘာဖြစ်လို့နောက်ချန်နေတာလဲအတူသွားရဟောင်းခြေောက်နာလို့ပါပေါ့ခြေောက်နာတဲ့လူတွေပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဇလန်းတွေကိုပြောတာဟာမင်းအနောက်ချန်မနေနဲ့ဒါမင်းလူသားတွေမဟုတ်ဘူးမင်းစားပြလိုက်လိမ့်မယ်ဟုတ်လိုက်ခဲ့ပါမယ်ခြောက်နာလို့ခဏနားပြရသေးဘူးကြမင်းပြောလို့မရရင်လည်းနေပေါ့ကွာဆိုဆက်သွားတော့အော်သူတို့နဲ့ပေါင်းတင်ပြီးတော့နောက်ကြတော့စားပလိုက်ရှေ့ဆိုတော့ရှေ့မှာလည်းရွာကြီးတွေကဖန်နေ
ရွာကြီးတွေကဖန်ဆင်းပြီးတော့ကခုံပြီးတော့တိမှုံနေကြတာပေါ့လေတတ္တယုံနဲ့မြှင်ဆွဲကြတော့အဲတတ္တယုံသဘောကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအဲ့လိုပဲနောက်ချန်နောက်ချန်နဲ့သူလည်းအစားခံရတာအဲ့ဒီလိုပဲကဏ္ဍယုံအနတ်နဲ့အမွေးကြိုင်နဲ့မမောလို့အမွေးကြိုင်နဲ့နောက်အရသာမမောတဲ့လူတွေခြေတော်ဝသားတွေပေါ့လေအများကြီးချက်ထားအဲ့ဒါဤသဘောကျပြီးတော့အဲ့မှာနေခဲ့သူလည်းအစားခံရတာပဲအတွေ့အထိမမောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲအရာဒီပါဒီခင်ပေးထားအတွေ့အထိနဲ့ဆွဲဆောင်လို့သူလည်းကြံခဲ့တာအဲ့တော့အာယုံ၅ပါးနဲ့ဆွဲဆောင်လိုက်တာအကုန်လုံး၅ရောက်တလုံးကြံခဲ့တယ်ဇာလန်ကစိတ်မရှည်ဘူးနောက်ပြီးတော့မယ်အဲ့တော့တို့မှလည်းပဲမမြင်အပ်တဲ့ဟိုမှာကတော့တကယ်ဘလူးတွေယောဂီတွေမှလည်းပဲကိလေသာဘလူးတွေကဘယ်နှမှမရှည်ဘူးလားအဲ့ဒါသတိထားဖို့ပြောတာပါကိလေသာဘလူးတွေလောဘဒေါသမောဟဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စဌိနဩဒိသအဟိရိကအနုတ္တပတိသာဘလူးတွေကအများကြီးပဲဟိုမှာတော့ဘလူးမျိုးသမီးတွေပဝဉ္ဇဉ်မှာဘလူးတွေကအများကြီးပဲကိလေသာကိုပြောတာဟုတ်လားတိသာဘလူးတွေကလည်းပဲစားဖို့တောက်ဖို့အမြဲတမ်းချောင်းနေအစင်းကြိုက်တဲ့သူအစင်းနဲ့အတန်ကြိုက်တဲ့သူအတန်နဲ့အနှံ့ကြိုက်တဲ့သူအနှံ့နဲ့ဣလိသာတွေရာလဲဆွဲဆောင်နေရတာ။မအစင်းကိုမမောပြီးတော့တရားမရှိမှဖဲနဲ့ဖုံးပို့ပြီးတော့ကြည်နေမယ်ဆိုရင်လောဘတွေဒေါသတွေဖြစ်နိုင်ဦးလား။အဲဒီလောဘဒေါသတွေကဘလူးတွေပဲ။မိမိယင်နေရတတိတွေပညာတွေသရာတွေဝိရိယတွေသမာဓိတွေအဲ့ဒါတွေစားပလိုက်တာ။ရောကောင်းတို့ဘာနာနဲ့နာရမယ်။ဉာဏ်နဲ့နာပါဗျာ။အဲ

အမှန်မြဲနေမဝင်ဘူးတော်အောင်ဘယ်နေရာမှာတည်တာလဲလို့တော်အောင်နည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်တယ်ဘယ်နေရာမှာတည်တာလဲဆိုဆုံးစားတဲ့အခါမှာအမှန်မပါလို့ရှိရင်ကိုယ်သဘောကျရင်လောဘဝင်မယ်သဘောကျတယ်မလားအာချက်ထားတာလေးကသိကောင်းတာပဲမဟုတ်ကြစီလေးကလည်းအရန်ကောင်းတာပဲချိုးနေတာပဲကိုယ်သဘောကျတယ်ဆိုရင်တန့်ဝင်တာပဲသူတို့ကကိုယ်အောင်ဖြောက်ထားတာ우အမှန်တကူကြီးတယ်ရှင်မမှုလွတ်တာနဲ့တန်းဝင်တာပဲရှင်မမှုလွတ်တာနဲ့သဘောမကျန်လဲသဘောမကျဒေါသဖြစ်သဘောကျန်လဲသဘောကျလောဘဖြစ်လောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်လောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်လောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်အဲရှင်မမှုအားနေလို့ရှင်လောဘဒေါသဘလူတွေဟာမြို့တို့နှလုံးသားထဲဝင်ပြီးတော့ဖိုးတန်တဲ့တတိတိပညာတွေကိုယူသွားမယ်စားပြစ်မယ်အဲ့တော့မဆုံးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတော့ထွားထွားကြိုင်းကြိုင်းွားပဲမသိပါဘူးယင်ထဲကသူတော်ကောင်းတရားတွေအဲ့ဘလူတွေကဝင်စားသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟောတဲ့သူရောနားတဲ့သူရော73ချိန်မြောက်ဆိုနေတာမဟုတ်ဘူး73နဲ့မကဘူးမမက်တဖို့ရရတဲ့မီ73နဲ့74နဲ့ရှိနေပြီအဲ့ဒါသူတို့ဝင်စားတာနဲ့ကိုပဲဒီတော့ဘ ഹു သုဒ္ဓဖြစ်တော့တိပါတဲ့ယုတ်တိဏ္ဏနေအကြောင်းနေကြိုးနေနေသဒုက္ခအနတ္တတွေမျိုးစုံနာထားတာ။ကဲဖြစ်တရရော့။ဩငါမဲ့ညာဖုန်ညာရပြီဖလသမဘဝင်သားနိုင်ပြီ။အဲ့ဒီအဆင့်ကိုမေလျောပေါ်စားတဲ့တွေရောက်နိုင်မှာမလား။အဲအမြဲတမ်းရှုမှတ်တဲ့သူကရောက်တယ်။အမြဲတမ်းရှုမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဩရှင်မှိုင်းနဲ့ချုပ်သွားတယ်။ဩဒါဒီသဘောပဲ။အော်ဒါကိုပြန်ဝင်စားလို့ရတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဘွေဘူးဆရာတော်ဖရာကြီးဟောတယ်လို့ပေါ့24နှစ်တစ်သက်လောက်လာတိအောင်မှတ်ပါဗျာအမှန်တန်တိတာပါတဲ့ရင်ငတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရေအဝတ်တောက်လိုက်ရတယ်အမှန်တန်တိတာပါလေဘယ်လို့မှမေးစရာမလိုပါဘူးတတိနဲ့ပညာကိုပြောနာတော့သူတော်ကတို့သူငါတရားတတိပညာကစီးပွားရေးလူမှုရေးပဲရောက်ခန္ဓာကိုယ်အရှိအမှန်တရားတစ္ဆာတွေကိုမကြည့်မိဘူးအလွတ်နေတော့ဘလူးတရားအများအားဝင်စားအဲ့တော့ခုနဖျားအလောင်းရဲ့အဖော်၅ယောက်ဘလူးတွေစားသွားပြန်ဘလူးတွေစားသွားပြီယောဂီတွေရဲ့နှလုံးသားမှာလည်းခဏခဏအစာမခံဘူးလားအေးအဲ့ဒါနောက်ကိုသတိထားပေါ့လားအဲ့နဲ့ခေါင်းဆောင်ဘလူးမကအာဒီမင်းသားဟာတော်တော်ဉာဏ်ပညာကြီးရပဲဒီမင်းသားကငါစပြီးတော့မှပြန်မယ်ဆိုနောက်ကလိုက်တာတယ်ကြောက်เสียရပဲစားမယ်တဲ့သူလိုက်သွားတာအဲသူကဘလို့အယောင်ဆောင်လဲဆိုနုံးနဲ့နှောင်းနှောင်းလှလှပါပါနဲ့နောက်ကလိုက်သွားဟိုကပိတ်ချီပိတ်သေးတွေပါတော့အနာမကနိုင်အတော်တွေတောင်းနဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့ထင်းခုတ်တဲ့လူတွေမိသွေးဖုတ်တဲ့သူတွေကမေးတာပေါ့ရှိရလူကတင်းနဲ့ဘာတော်လဲသူ့ရဲ့ယောက်ျားပဲအဲ့တော့ဟိုလူလွတ်သွားပြောတာပေါ့စင့်ကိုဟိုမှာမိဘတွေကိုစွန့်ပြီးလိုက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်သွားပါသူခမနောက်ကနေလိုက်နေရတယ်သနာစရာပဲဘေးရလူတွေကတော့ဘယ်သိမလဲဘလူးမမှန်းခေါ်သွားပါဆိုတော့ကျုပ်မရမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဘလူးမကျုပ်အဖော်၅ယောက်ကိုသူတို့စားပြီးသွားပြီအဲ့တော့သူကလည်းပြောတတ်တယ်ယောက်ျားတွေဟာစိတ်ဆိုးတဲ့အခါမှာကိုမျိုးသမီးတို့ဘလူးမားတို့ပိတ်တာမားတို့ပြောတာပါပဲစိတ်ဆိုးလို့ပြောတာပါပေါ့လေအဲ့နဲ့ဆက်လိုက်သွားတက္ကသိုလ်ပြည်ရောက်တက္ကသိုလ်ပြည်ရောက်တော့ဇေယျထဲဝင်တော့ဇေယျထဲမှာဖခင်အလောင်းမင်းသားဝင်တော့သူကလိုက်ဝင်နေတယ်ဝင်လို့မရဘူးပိတ်ချီတွေပိတ်သေးတွေပါတာဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကောင်းတို့ကဆက်ကလေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပိတ်ကလေးဖွင့်ထားပိတ်ရေတို့ပိတ်ချီတို့ဆောင်းထားတဲ့အမြဲတမ်းကြီးသတိမရှိဘူးသတိလွတ်နေတယ်။ဟောပတိကိုဆောင်းထားတဲ့နဲ့အမြဲတမ်းစိတ်နေ။ဟာဥက္ကဋ္ဌအမြဲတမ်းစိတ်နေတွေ့တယ်မလား။အေးအဲ့ဒါအမြဲတမ်းဆောင်းထားတော့တောင်းတောင်းသတိမလွတ်ဘူးပေါ့။ဒီဘက်လွတ်ပင်နဲ့ဆောင်းထားတယ်မှာသတိရရှိ။အဲ့တော့ဘလူးမဝင်လို့မရအောင်ဝင်လို့မရဘဲနဲ့သူအိုက်နားမှာပဲရတယ်။အမြဲတမ်းချောမောလှပတဲ့အတွင်နဲ့သူကရောင်ဆောင်ထားတာကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာတက်ကတော်မင်းကတိုင်းငန်းလှည့်လေပြီးရောက်တယ်။ရောက်လာတော့ချောမောလှပတဲ့ဒီမျိုးသမီးကိုမြင်တော့ငူးကြီးမရသေနာပတိတို့မေးခိုင်းတာပေါ့။သာမိကာလာအာသာမိကာလာပေါ့လေ
အဲ့တော့တူယောက်ကြာဟိုထဲကမြို့သားတူယောက်ကြာပဲအသွားမေးမုန်းကြီးမရတဲ့သွားမေးတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဇနီးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဘလူးမကျွန်တော်ရဲ့အဖေါ်၅ယောက်ကိုသူတို့စားလိုက်ပြီအဲ့ဒါလူသားမဟုတ်ဘူးဘလူးမနောက်ကလိုက်လာတာတက္ကသိုလ်ဘယင်ကြီးကမယုံဘူးပေါ့လေချော်မော်လာပါတယ်ဆိုတော့ဆင်မော်တင်ပြီးခေါ်သွား

နန်းတော်ကိုအပိုင်စားပေးလိုက်တော့ဟာဟိုတုန်းကရှိသလိုကူလည်းရှိမှာပဲယောဂီတို့ဟိုတုန်းကပုံမြင်ဆိုပြီးတော့ဟိုတုန်းကရှိကြတာမအောင်မင်းနဲ့အခုလည်းဒါတွေရှိတာပဲတတိထားဖို့အမြဲတမ်းတတိလက်ကင်ထားဖို့ဖျားတရားအမြဲတမ်းလုပ်ဖို့ရေတွေဆိုလဲဒီလိုပဲရေဘလောက်ကူးတက်ကူးတက်သေးတာပဲရေဆောင်ဘလူးတွေရှိတယ်ရေကူးတက်တာပဲမသိဘူးအောင်မေရေကူးတက်တွေသေးတာတွေခဏခဏပဲရေဆောင်ဘလူးကိုမမမြင်ရတာဆွဲခေါ်သွားသေးတာပဲဟာလောကကြီးကဘေးရန်အန္တရာယ်များဦးလားဘေးရန်အန္တရာယ်အမတန်များတယ်အဲဘေးရန်အန္တရာယ်များတဲ့ဘေးရန်ကိုကျော်လွန်နိုင်ဖို့ကျော်လွှားနိုင်ဖို့ဘေးရန်နေရာကိုကာကွယ်ဖို့သရဏဂုံသုံးပါးအမြဲတမ်းဆောက်တည်မကောင်းဘူးလားကောင်းပါဘူးဗျာအဲဆိုကြည့်ပါဘုဒ္ဓံသရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံသရဏံကိစ္ဆာမိဟောအဲ့ဒါပရိသေလို့ရတယ်ဟောမေတ္တာပွားများမယ်ဆိုရင်လည်းဘေးရန်အန္တရာယ်ကာကွယ်ပြီးသားမဖြစ်ဘူးလားအဲဒါကြောင့်မလို့လည်းသတ္တဝါဆိုကြည့်ပါ

အဲတော့ဗျအဲ့လိုဆောင်ထားမယ်ဆိုရင်ပရိပါတဲ့ခါလဲဆိုပရိမပါတဲ့ခါလဲဆိုဟောဝိပဿနာရှုနိုင်တဲ့ခါကျလဲရှုလိုက်ဓမ္မအမြဲတမ်းနေမှာမဟုတ်ပဲကိုယ်ရင်ကိုယ်ပြန်ကြရအောင်မယ်အဲ့ဒါလေးအမြဲတမ်းဆောင်ထားမယ်ဆိုရင်ဘေးရန်အန္တရာယ်မကင်းနိုင်ဘူးလားဟုတ်တယ်ကတော့ဘယင်ကြီးကခေါ်သွားပြီးတော့အဲ့လိုနတ်တရဲ့အတွေ့အထိနဲ့ကြတော့နန်းတော်အပိုင်စားပေးလိုက်တော့သူလည်းအိတ်ပြောသွားရောအဲ့ဘလူးကဘလူးတိုင်းပြည်ပြန်သွားတယ်သူအဖော်ဘလူးတွေအကုန်ခေါ်ခဲ့ဒီနန်းတော်ကိုသူပိုင်စားရသွားပြီအဲ့ဘလူးတွေအကုန်ခေါ်လာပြီးတော့အကုန်လုံးအဲ့မှာရှိတဲ့နန်းတွင်သူနန်းတွင်သားတွေရောအဲ့မှာနန်းတော်မှာရှိတဲ့ခွေးတွေရောကြက်တွေရောအကုန်လုံးစားပြစ်တာရိုးရိုးပဲကြံတယ်။မနေ့ကျတော့နန်းတော်တကမဖွင့်တဲ့အခါကျတော့မူကြီးကျန်တဲ့မူကြီးမရအတင်နာပတိတွေကလာပြီးတော့ကြီးလာကန်းလာဖို့တော့မှတ်တကားကြီးကပိတ်တာ။ရိုက်ချိုးပြဘုံတော့အကုန်လုံးရိုးရိုးကြီးပဲ။အဲ့ဒါမှအိုးဟိုစရက်ပေါ်ကမင်းသားပြောတာပဲ။ဒါလူမဟုတ်ဘူးဘလူ။တို့ဘယင်ကြီးကအစင်းကိုမဲ့မောတာနဲ့မိဖုရားအဖြစ်ကောက်ဦးလာလို့အကုန်လုံးစားခံရတယ်။နန်းတွင်သူနန်းတွင်သားတွေအကုန်စားခံ။ကြောက်မှမကြောက်ဘူး။နန်းတွင်မှာအိတ်တဲ့သူအဆောင်လျှောက်တူဘာတွေအကုန်သေးတာပဲ။ဒါကြောင့်မလို့ခေါင်းဆောင်ကလည်းအရေးကြီးတယ်။ခေါင်းဆောင်ကသတိပညာအားကောင်းမှချန်တဲ့သူတွေဘေးရန်အန္တရာယ်ကင်းတယ်။ဒါမိမိခန္ဓာကိုယ်မှာတော့ဘယ်သူကခေါင်းဆောင်လဲ။အဲမိမိလို့ပြောတာပေါ့။သတိပညာခေါင်းဆောင်ပဲ။သတိပညာအားကောင်းလို့ရှင်ကျန်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေမသိဘူးပေါ့သတိပညာလွတ်နေပြီဆိုလို့ရှင်ကျန်တဲ့ဝရိယတွေသရတွေတမာတိတွေတစ်ဖြည်းတစ်ဖြည်းပြက်ကုန်သီလတမာတိပညာတွေအကုန်ပြက်ကုန်အဲဒါကြောင့်လို့သတိပညာဟာအရေးမကြီးဘူးလားအေးအရေးကြီးတာကိုသိဖို့ပါအဲတော့မှသူတို့စေကျော်သုတ်တင်ပြီးတဲ့ခါကျတော့မှအဲ့ဖျားအောင်မင်းသားကိုလာပြီးတော့အကုန်လုံးတညတညထောက်ပိုင်းပြီးတော့ဘယင်အဖြစ်နဲ့မြောက်ကြတယ်နန်းတော်ကြီးကိုလာပြီးတော့အုပ်ချုပ်တော်မူပါဆိုပြီးတော့ဆိုတော့အဲ့မှာတက်တူပြီးမှာတော်မြတ်စွာဘုရားအလောင်းကရှင်မြင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီဇတ်တော်ကိုပေါင်းပြီးတော့ဟိုတုန်းကအစားခံရတဲ့ပုံကိုယ်တွေမေးလျော့ပေါ်ဆတဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့တော့မမေးမလျော့မပေါ်မဆနဲ့ရှင်မြင်ဖြစ်သွားတာငါဘုရားပဲဆိုပြီးတော့ဇတ်တော်ပေါင်းပြီးတော့သစ္စာတရားတွေဟောတော့သောတာပန်တရာကအနာဂတ်ယဟန္တာတွေဖြစ်ကြတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လူလောကမှာဘေးရန်အန္တရာယ်များသလိုတို့ခန္ဓာလောကခုနပဂတိလောကပေါ့ခန္ဓာလောကမှာလည်းပဲတတိတွေပညာတွေအားကောင်းမှတတိပညာအားမကောင်းလို့ရှင်တရာတွေလည်းယော့သွားဝရိယတွေလည်းယော့သွားတတိတွေတမာတိတွေပညာတွေယော့သွားရင်ဟောနောက်ပြဆုံးကြတော့သီလတွေပြည့်တမာတိတွေပြည့်ပညာတွေပြည့်လူဝတကယ်ဘလူးကမစားတော့မစားပေမဲ့လို့ကိလေသာဘလူးတွေစားလို့ရှိရင်ပုထုဇဉ်ဘဝကနေပြီးတော့သောတာပန်တရာကအဆင့်ကိုမရောက်တော့တစ်နှစ်လာလဲပုထုဇဉ်ပဲ10နှစ်လာလဲပုထုဇဉ်ပဲအနှစ်20လာလဲပုထုဇဉ်ပဲအသက်80 80လဲပုထုဇဉ်ပဲအဘလူးတွေစားလို့ပါလိမ့်ကိလေသာဘလူးတွေစားလို့အကြီးရတာဘလူးတွေကိုတွန်းလှန်နိုင်အောင်ဘာနဲ့ပါအရေးကြီးပါလေသတိနဲ့ပညာအရေးကြီးတယ်တဲ့အဲသတိရှိမှပွားများနေတဲ့မနေ့ကဝိပဿနာအကျိုးတရားလေးတွေပြန်ဆိုကြည့်ကြရအောင်ကိလေညေကျေကင်းဝေးစေသည်ဆိုရင်ပူဆွေးငိုကြွေးလွတ်သည်ကိုစိတ်ဆင်းရဲချောဆဲစေသည်မေဖို့ဉာဏ်များထင်ရှားရသည်နိဗ္ဗာန်ရောက်မျက်မှောက်ပြုနိုင်သည်ဤလေညစ်ကြေး

0: ကိုစိတ်ဆင်းရဲချုပ်ဆဲစေသည
1: ်
0: မဖူညံမ
1: ြ
0: ထင်ရှားရသည
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ရောက
1: ်
0: မျက်မှောက်ပြုနိုင်သည
1: ်
0: ကာယမိမံတမ္ပတ္တထပရိသနာထပုဏ္ဏပုဏ္ဏကာယေတဘာဝံဝိတိတဝါနဒုက္ခတန္တံဂရိတတိဣမံကာယံယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာကိုတံပတ္တထသုံးတကြကုန်လောပုဏ္ဏပုဏ္ဏဖမ္မန္ထထပရိဇာနာထပိုင်းခြား၍တိကြကုန်လောကာယေယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာ၌တဘာဝံသဘောတရားတို့ကိုဝိတိတဝါနပိုင်းမိုင်းနိုင်နိုင်သိမြင်သည်ရှိသောဒုက္ခတန်တန်ဒုက္ခ၏အဆုံးသို့ဂရိတ္တိမဉ္ဇဏ်ဖူဉ္ဇဏ်တို့ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုရလက်တတ်

0: သန္တရာဆက်ဆက်မှာ
1: သန္တရာဆက်ဆက်မှာ
0: တိဋ္ဌိ
1: တ
0: ိ
1: ဋ္ဌိ
0: ယုစုကေဘုသော
1: ယ
0: ုစုကေဘုသောကုသိုလ်ကောင်းမှု
1: ကုသိုလ်ကောင်းမှု
0: စုစုတို့ကြောင
1: ့်
0: ပိယံခတ်သိ
1: ပိယံခတ်သိ
0: အန္တရခတ်သိ
1: အန္တရခ
0: တ်သိနောက်ရှေခတ်သိ
1: နော
0: က်ရှေခတ်သိကျင်လွန်ငြိမ်၍
1: ကျင်လွန်ငြ
0: ိ
1: မ်၍
0: သူတော်ကောင်းတရားတွေကို
1: သာတဲ့တပူ
0: ကျိုးစားအထုတ်နိုင်ပြီလျင
1: ်
0: သူတော်ကောင်းတို့

0: ကုသိုလ်ကောင်းမှု
1: ကုသိုလ်ကောင်းမှု
0: စုစုတို့ဤ
1: စုစု
0: တို့ဤဘောဘာကို
1: ဘောဘာကို
0: အမိအဖ
1: အမ
0: ိအဖဆရာသမား နမင်းကြီးလေးပ
1: ါ
0: တရားမင်းကြီးအား မှုထား၍ကိုယ်ဆောင်နှံမြာ
1: က
0: ျောင်းဆောင်နှံမြာ
1: စ
0: ေတီဆောင်နှံမြာသာသနာတော်ဆောင်နှံမြာအိမ်ဆောင်နှံမြာရွာဆောင်နှံမြာမြို့ဆောင်နှံမြာတောဆောင်နှံမြာတောင်ဆောင်နှံမြာဘုံမစိုးရုပ်ခစိုးအာကာကစုဘုံမိယ
1: တ
0: ိုင်နန်းရှင်မြတ
1: ်
0: နန္နကားမြတ
1: ်
0: ယက္ခကုံမန်မြတ
1: ်
0: နတ်ကလုံးမြတ
1: ်
0: ပင်လေဆောင်နန်းမြတ
1: ်
0: မြစ်ဆောင်နန်းမြတ
1: ်
0: ယမမင်းမြတ
1: ်
0: အစရှိသော
1: 31
0: ဖုံကျင်လေကြကုန်သောနတ်နဂါး
1: များ
0: အစရှိကုန်သော31ဖုံကျင်လေကြကုန်သောတတဝမှန်သမျှအနန္တတို့အားမြာပေးဝေပါကုန်၏
1: မြ
0: ာရကြ၍
1: ကိုယ်စိတ်နှင့်

မြအမြအမြအမြရောမူကြပါကုန်လောတာတုတုတာလူတကြမင်းကြီးနဲ့တကွာအာလုံးကြကြသမြအမြအမြအမြ

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံပေါ်တွင်17ရက်2လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူပါသောခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်ခန္ဓာအစဉ်တိဒိဋ္ဌိပြုတ်ရေးတရားတော်
1: ရားတရားလည်းအထုတ်ကြရပါပဲအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီမိမိတွေခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုသိမှုကိုရှင်းထားမှသက္ကာရိတိအသိနဲ့ပြုတ်တယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်မိမိတွေခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုသိရမယ်မိမိတွေခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသိရမယ်နော်မိမိတွေခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆိုတော့သာသံပါးနေမိမိရဲ့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကြီးတန်းနေတာသိရမယ်အဲ့ဒီတန်းနေတာသိတော့မှဒိဋ္ဌိကမကန့်နိုင်တော့ဘူးတဲ့ဩခန္ဓာဖြစ်ခြင်းကဒီတိုင်းတန်းနေတော့ဒီတိုင်းခန္ဓာတွေကတန်းနေတာပါလားပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါသူပါယောက်ျားမိန်းမတွေမပါပါလားဆိုတာကိုဖြစ်ခြင်းကိုသိထားတော့မှကိုညာနဲ့ကိုဝေဖန်ပြီးကိုသိထားတော့မှပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယောက်ျားမိန်းမဟာသမုဒိသစ္စာနဲ့ကရှင်းရတာလေဥပဒနာရှိတဲ့နေရာပရမတ္တသစ္စာကျွေးအောင်ရှားရတဲ့တွေ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးဒီကလာသွားပါလေဒီဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးဒီကလာသွားတော့မှဥပဒနာရှိလိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှင်းပြန်လွယကီးပြီးတဲ့ရောက်တယ်လို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှတ်ထားရမှာနော်ဒါရင်ဒါဖြင့်နုယရာကဆုံးကုန်မဆုံးသေးဘူးနုယရာဝတ္ထုကဗုဒ္ဓဘာသာတို့ယခုပေါ်လာတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလည်းယခုခန္ဓာဖြစ်စဉ်ပဲဆိုတာလည်းမှတ်ထားရမှာနော်။ဒါကြတဲ့စဉ်းစားကြရရင်ယခုပေါ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုမနည်းကလည်းပဲအစကပြလိုက်တဲ့ခါကြတော့ဒကာဓမ္မတို့အာယုန်တစ်ခုကိုမြင်တယ်ဆိုတော့သကုံသာပရိစ္ဆေယူပိစ္ဆာကုသိသကုဝိညာဏံဆိုတဲ့မြင်စိတ်ကလေးပေါ်ဘူးလား။ဒိဋ္ဌံဒိဋ္ဌိဖတ်တော်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဖတ်တာဆိုတဲ့နံလေးကုန်ပေါ်ဘူး။ဒါဖြင့်မြင်တာလည်းမြင်စေတွေ့တာလည်းဖတ်တာဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါသေးဖတ်တာဖြင့်ဆရာဝေဒနာတဲ့ကောင်းကောင်းခံစားတော့ဝေဒနာမဟုတ်လားဒီဝေဒနာထဲမှာကပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါရဲ့ဝေဒနာဖြင့်ဆရာဥမ္မတနာလာမှာဖြင့်တနာလာတယ်ဆိုတော့တနာဆိုတာလည်းသင်္ခါရခန္ဓာလို့တရားဓမ္မတွေပြောထားဒါလည်းပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါရဲ့တနာဖြင့်ဆရာဥပါဒံဆိုတော့တဏှာကြီးကျဲထွားခြင်းလာမှုဥပါဒံလို့ခေါ်တာပဲတဏှာပဲဆိုတော့ကာမဥပါဒံလို့ဆိုရပါပဲဒီတဲ့ကောပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဥပါဒံအဖြစ်ဆရာကာမဘောဆိုတော့စေလံဘိက္ခုကာမဝရာမိလို့ဘုရားကဟောတော့ကံထဲမှာကောပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါရတာကောင်းပြီဒါဖြင့်ယခုမြင်တဲ့အချိန်တောင်မှပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေမပါတော့နောက်ဘဝကြလာတဲ့အခါကာမဘဝဖြစ်เสียဇာတိလို့လာပြန်တော့ဇာတိကလည်းတရားဓမ္မတွေသိတဲ့တိုင်ယုံနာတစ်ခုတွဲနေတာ၆ပါးတော့ပြင်သောကာလဘုံမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါရတော့ဇာတိတွေမှာပါလို့ဇရာတွေပါရမှာလေဒီယုံနာတွေအိုးလာတာဆိုတော့ဇရာတွေမှာကပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါရတယ်ဒကမရဏဆိုတဲ့သုတိစိတ်ယုံနာတွေချုပ်မှုတွေမှာကပါပါရတယ်ဒါပြန်ပြုစုပံဘဝမှာပဲယခုမျိုးလုံးလေးခွန်းလိုက်လို့ပြိဿသမုပ္ပါအတိုင်းမပြထားတော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေနိုင်ဘယ်နေရာမှာယောက်ျားမင်းမပါတော်လို့မေးလို့ရှင်ချင်းတစ်ထဲမှာကိုပါရင်နှစ်ထဲမှာသုံးထဲမှာလေးထဲမှာငါးထဲမှာဆောက်ထဲမှာဒါဖြင့်ဒီဘဝလည်းမပါဘူးနောက်ဘဝဆိုတဲ့ဇာတိဇရာမရဏထဲမှာဘိသုပ္ပံပရိစ္ဆေသမုပ္ပါတဲ့ဒကာဓမ္မတို့မြင်တဲ့အခါပေါ်လာတဲ့စိတ်ရှင်နော်ကြားတဲ့အခါပေါ်လာတဲ့စိတ်ရှင်လည်းဒီတိုင်းမှမသွားပဲဒီထဲမှာတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါကပါသေးရှင်းပြီနော်ကောင်းကြီးဒါတွေဒါဖြင့်အာလုံးဘိသုပ္ပံပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသိတော့ဇကုဘောက်ကလည်းမပါနားဘောက်ကလည်းနှာခေါင်းဘောက်ကလျှာဘောက်ကကိုယ်ဘောက်ကလည်းမနှောဘောက်ကမပါတော့ယုံနာနေပဲတန်းသွားတယ်ဆိုတာသဘောကျ။ဗာရင်းများတန်းသွားပါလေ။ယုံနာနေပဲတန်းသွားတာကဓမ္မရည်ကသေချာသိနေတော့ ဩဃာယခုအခါဖြစ်တင်တဲ့မှာလဲဘယ်ဒွါရကစဖြစ်ဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမပါရှင်းပြီပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမပါဘူးဆိုတော့သေချာရှင်းပြီဒီကလာထားတော့သတ္တဝါအပြောတာရှိတယ်တကယ်ရှိဟုတ်ပါရဲ့လားအပြောတော့ဖြင့်တကယ်တော့ဖြင့်မရှိဘူးဆိုတာလေးမှတ်ထားတော့ဟုတ်ဒီဟာတွေမသစ္စာတွေတော့မေးပြန်တော့လေအင်းသက္ကဝိညာဉ်လဲလောကီစိတ်တဲကဒုက္ခသစ္စာပဲဟောတာလည်းပါပါလေဝေဒနာအကုန်ဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲဆိုတော့ဒီနေ့အရှင်းပြခဲ့တယ်ဒုက္ခခန္ဓာသသမှုရောဟောဒီဒုက္ခစုကြီးဖြစ်တယ်ကွာလို့ပြောတော့ရှင်းတယ်မရှင်းရတယ်ဒုက္ခစုမှာပါပါလာတယ်ဟောဒါဖြင့်ဖြစ်တာလဲဒုက္ခပြတ်သွားပြန်တော့ဓမ္မရမိမိခန္ဓာကိုယ်ရမှာပေါ်သွေးဖြစ်တာလဲပါဆိုကြ။အင်းပြက်တာလဲပါဆိုကြ။အင်းဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခပြက်တာသာရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါကဖြစ်မပါဘူးဆိုတာသိကြဗလား။သိတာဖြင့်ဒိဋ္ဌိကွာသွားတော့ဥပါဒနာရှုလို့ဖြစ်ပါပြီ။အဲဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ပရိသေနေရိကစိုက်သေဒီတန်အောင်နဲ့ဗာသစ္စာဤတန်းတော့ပါလိမ့်။အာယခုလိုပုဋ္ဌိခါမှာလဲအယုံ द्वार တိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်တဲ့ဓမ္မတွေပါလဲမျိုးလုံးပေါက်ကဓမ္မတွေတန်းတော့ပြန်တော့လဲဗာသစ္စာတွေပါကဲမနောဘောက်ကနေစိတ်တွေတန်းပြီးဒီကလာဝိသိနဲ့သွားသွားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနဲ့သွားသွားသွားကျင်တာနဲ့သွားဗာရီတန်းသွားတခုချုပ်ပြီးတခုဖြစ်တော့ဒုက္ခသစ္စာတွေပဲတန်းသွားတယ်ဆိုတာသဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုရားကလည်းသံခိတ္တနာသင်္ဓုပါရနက္ခန္ဓာပိဒုက္ခလို့ဆိုသောကြောင့်အဲ့ဒါလည်းသေချာရမှန်ပြောတာသောကြောင့်ဒီကန္နာကြီးမှာဘာပဲပေါ်လာပေါ်လာဒုက္ခသစ္စာတွေပဲရုပ်စွာသုံးလောဘရဲ့တမသမှုရိယသစ္စာသာဆိုရတယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်တော့ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်သွားသေးတယ်နော်ရှင်းကြအဲ့တော့မနေ့ကဝိသုကပြန်ပြီးဒီကလာတရားဓမ္မတွေသတိထားပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးဝေဒာလေးပြီးမှသရင်သုံးပြီးဒီကလာနေနော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးဝေဒရင်သုံးအနုရာကဆိုတဲ့ကိုတော်လေးကဘုရားကြီးကျောင်းတော်နဲ့မင်းမွေးမှာမြင်မိုးတဲ့ကျောင်းလေးမှာသရင်သုံးပြီးဒီကလာနေပါတယ်အနုရာကနော်အဲ့ဒီအနုရာကသရင်သုံးပြီးဒီကလာနေတော့ဒိဋ္ဌိတွေကဝင်လာကြတော့ဘုရားကျောင်းတော်တဲ့ဝိတ္တိကြီးအထွတ်ရှိတဲ့ကျောင်းနဲ့ဝင်လာရင်ဝင်လာပြီဘုရားရှင်မသွားပဲနဲ့အနုရာဒရှိသွားတယ်အနုရာဒရန်ရှိသွားကြတယ်သွားကြတာသူကအနုရာဒနဲ့အခြေချင်းငန်းငန်းစကားတွေပြောဆိုပြီးဒီကလာနေမတန်နဲ့ရှင်နုရာဒရှင်တို့ရဲ့ခြေရာဖြစ်တဲ့ဘုရားကတော့ဖြင့်ညတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချွန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မွန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီအိမ်ပဲမျိုးပဲသူများပြောလေခေါ်လေရှိပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ကျွတ်တို့မေးပြရည်ကျွတ်တို့မေးပြရည်ဆိုပြီးကဒိဋ္ဌိကအနုရာဒမေးဖို့ခွန်တောင်းတယ်လို့ဥက္ကံမှာမှတ်ရတယ်ဘုရားခွန်တောင်းပါလေဒိဋ္ဌိကအနုရာဒရဲ့ဉာဏ်လေးခွန်တောင်းတယ်တဲ့ဘယ်လိုကိုယ်ဝင်နေတဲ့ဘုရားဆိုတဲ့ကိုတော်ဖရာကြီးဒီကားလို့ရှင်ယောက်ျားမြတ်ယောက်ျားမောင်ယောက်ျားညွန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီယောက်ျားမယောက်ျားမယောက်ျားကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကိုရကြီးတွေဘတ်တော်သည်ဖြစ်သေးသလားဆိုတဲ့အဖြေမျိုးကိုလည်းဘယ်လိုများပြောလိမ့်ဆိုလိမ့်ရှိတယ်ဆိုတာကျွတ်တို့သိကြလို့ရှင်လျာရပဲမေးပြရည်ရှင်ဘုရားကတော့ဘုရားနဲ့နှိစက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ပါတယ်သို့ပြီးတဲ့ကာရဓမ္မတို့အနုရာဒကိုအဲ့ဒီတွေကမေးတယ်လို့မှတ်တာပါအဲ့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေရှင်းထားတယ်ဆိုတော့ရှင်းဘင်းကရှင်းထားတာမမေ့သေးနဲ့နော်ရှင်းဘင်းကရှင်းထားတာမေ့လို့တော်ပါပရိသေနေရသုတိတံနဲ့ယုံ난နေတာတန်းသွားတယ်ဒုက္ခသစ္စာယုံ난နေတာတန်းပြီးသွားသွားတယ်ဆိုတာကိုရိပ်မိလားယခုလိုရောင်းမဲ့ဖောက်ကားပြီးပုဋ္ဌိခါမှာလည်းဘာရင်းနဲ့တန်းသွားတယ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါပါရဲ့လားမပါပါဘူးဆိုရယ်လေသိကြပါပြီတဲ့အဲ့လိုသိပြီဒီကရဒကာဓမ္မတွေဘုန်းကြီးကနေရာသုံးရဒိုင်းတိုင်းရှင်းပြီဒီကရထားတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေလည်း သူမေးတာနားထောင်တာပေါ့ဒိဋ္ဌိတွေမေးတာနားထိုင်တာပေါ့သူတို့ဟုတ်တာမေးတာတော့မဟုတ်တာမေးတာလားဆိုတာဘုရားမောင်တို့တကယ်ပြစ်စုပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ်လာပြီပေါ်လာပါလ
2: ား
1: ခဏရှင်နေပြီလားသူကမေးလိုက်ရှင်နေရတာမင်းတို့ကျေအမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချွန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ပါလေဘုရားကြီးတို့မေးနေတယ်မေးလေဘယ်လိုများပြောလေဆိုလေခေါ်လေရှိပါလိမ့်မလဲဆိုပြီးတင့်နာမှာမေးကုန်းကဘတ်တော်သေးလို့ရှိရင်ဖြစ်သေးတယ်နောက်ဖြစ်သေးသလားနေလိုက်နော်ဘတ်တော်သေ
2: း
1: နောက်ဖြစ်သေးသလားလို့နေလိုက်ပါတယ်ဒကာတော်များတို့တဏ္ဏမမေးကဘာပါလိုက
2: ်
1: ဘတ်တော်သေးရင်နောက်ဖြစ်သေးသလားဆိုတော့ဘတ်တော်သေးရင်ဘတ်တော်ဖြစ်သေးသလားမေးတဲ့အိပ်ပဲမရောက်ဘူးလားအဲ့ဒါဒီရှင်နေကြတာကဒီတိုင်းမှနားထောင်မဖြစ်သေးဘူးဒါတော့ဘာမေးတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်ဒကာဓမ္မတို့သတ္တရာဒိဋ္ဌိကိုမေးလိုက်တာလို့မှတ်လိုက်သမ်းပါသတ္တရာဒိဋ္ဌိကိုမေးတာလို့မှတ်လိုက်သမ်းပါနော်ငါကလည်းဒီကံတ attva ပါရင
2: ်
1: ဒီကံဘာတ attva ပါရင
2: ်
1: ဒီသုတိစိတ်ပြီးတော့ဇာတိဇရာမရဏလာရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာလာတာပဲဒီဘက်ကရေကြည့်လိုက်ပြန်တော့လည်း1 2 3 4 5 6သုတိမရောက်ရင်ရှင်းလိုက်ပြန်တော့လည်းဘာသစ္စာလဲသတ္တဝါကိုပါရလားအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေကသိပြီးဒီကာလအခုသေချာခန္ဓာချင်းကြီးတန်းပြီးပြိဿသမုပ္ပါဒ်နဲ့ပြလိုက်တော့သတ္တဝါသည်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်ကြီးကလည်းမဖြေဘူးနော်ဘုရားတော်မေးတဲ့ဒီဖြေမဲ့ဖြေလို့မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့မှတ်ထားတာပေါ့မဟုတ်တော့လေကျင်တော့ဒကာဓမ္မတော့သတ္တဝါသည်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးရင်မနဲ့ဖြေကြမဖြေတော့ဘာဖြစ်လို့ခင်ဗျားတို့မဖြေကြတော့ဒီပစ္စုပန်ဘဝမှာလည်းဒုက္ခသစ္စာတွေပဲတန်းတယ်အနာဂတ်ဘဝဆက်ပြန်တော့ဘာတွေတန
2: ်
1: းဒုက္ခသစ္စာပဲတန်းနေတော့ငကူကမပါလို့ဒီမင်းထဲမှာအဖြေထွက်ကြရဖို့အကြောင်းရှိရတာဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးကပဲဒီဃာရမတွေမေးပါတယ်တဲ့ဃာရမတွေယခုဃာရမတို့မြင်တဲ့ဒီနေ့ပြိဿသမုပ္ပါဒ်တန်းပြလိုက်ပါလေဘောဆက်လက်ပြလိုက်ပါလေတဲ့အနာဂတ်ဘဝနဲ့လည်းဆက်ပြီးပြလိုက်ပါလေတတ္တဝသိရင်ဖြစ်သေးသလားလို့မေးရင်မနဲ့ဖြေကြဖြေရမရှိဘာဖြစ်လို့ဖြေရမရှိပါဒီစုဘန်းဘဝလည်းတတ္တဝမပါဘူးအနာဂတ်ဘဝတတ္တဝပါမှပါပဲပဲဃာရမလူဒီပဲနဲ့အနာဂတ်ဘဝပါဘူးအဲ့ဒါရှင်လူရှင်လူရတဲ့ကမဖြေရင်းနေလိုက်။ဒါရင်တဲ့နာမမေးဖြေကြမရှိလို့မဖြေဘူးလို့ဥက္ကံပေါင်းတော့မှတ်လိုက်တာပေါ့။ဟုတ်ပါဘူး။တဲ့နာမမေးဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲ
2: ။
1: ဖြေရင်ရှိလို့ရှိရလ
2: ား
1: ။ငကူကလည်းသတ္တဝါပါရလား
2: ။
1: အနောက်ကသတ္တဝါဖြစ်ရရှိရလ
2: ား
1: ။အေးဒါတွေသိတာတော့မှဩဒါတွေကဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်တာပဲဆိုတာမထင်ကြဘူးလား
2: ။
1: ကဲဒါကသူကဒုတိယမေကုံမေးပြန်တယ်လို့ဒါကသူ့ဥက္ကမောင်းလို့မှတ်တာပေါ့နော်။ဒါပြန်နဲ့ရှင်းလို့ရတာတဲ့သတ္တဝါသိရင်ဖြစ်သေးတာလို့မေးလို့မရတာမဖြေပဲနေတော့သတ္တဝါသိရင်မဖြစ်တော့ဘူးလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါလည်းမဖြေပဲနေပါဘူ
2: း
1: ။ဒီဃာဓမ္မတွေလည်းမေးလိုက်ပါလေတဲ့ဒီသတ္တဝါသိရင်မဖြစ်တော့ဘူးလားလို့မေးရင်မနဲ့ပြော။ဒီဘက်ကသတ္တဝါပါရင်ဒီနာကမောင်ဒါဖြင့်သတ္တဝါသေးလို့ရှိရင်ဘင်းနဲ့မဖြစ်တော့ဘူးလို့ယူလိုက်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းဒါဥစ္စေရာတိရှိနေမေးတယ်အမေလို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကမှတ်ထားပါတယ်ပထမမေးကသတ္တရာနဲ့မေးလိုက်နော်ဒုတိယမေးကဥစ္စေရာတိရှိနေမေးလိုက်တယ်ဆိုတာဟောဆောင်လိုက်လို့ကျေနပ်ပါလားဒါနဲ့ဒီမေးလည်းမဖြေပြန်နဲ့မဖြေပြန်တာနဲ့တတ္တရာမေကွန်ဆက်ပြီးဒီကလာဥက္ကံမောင်မေးပြန်တယ်နော
2: ်
1: ဘယ်လိုမလဲကြတော့ဆိုဘတ်တော်သေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဖြစ်စီတလဲမဖြစ်စီတလဲလားလို့မေးပြန်ဒကာဓမ္မတွေဘယ်နဲ့ဖြေကြရှင
2: ်း
1: ရှင်းရှင်းရှင်းမရှိဘူးမောင်ရတယ်ဘယ်နဲ့နေပ
2: ါ
1: ဘာဖြစ်လို့ငါကဘာဘတ်တော်မရှိဘူးတဲ့ဒီမဲ့မလဲနာယုတ်တန်းရှိတာဗေဒိမဲ့လည်းနာယုတ်တန်းရှိတယ်နာယုတ်ကူသူရဲ့ဒုက္ခသစ္စာဟုတ်ဘူးလားတတ္တဝါပါကြရတယ်။ဒါကြောင့်သုံးပုံစာလည်းဖြည့်ရမရှိဘူးပေါ့နော် ကဲမြေကုသကြောင့်သူမေးတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကယင်းတွေကလည်းဒါပြန်သတ္တဝါသိလို့ရှိရင်မဖြစ်ဒီမဟုတ်ဖြစ်တဲ့ဘောလေးများရှိသေးသလားလို့မေးလိုက်တော့ဘယ်နဲ့တော့အဲဖြေပြန်မရှိတာကဘာလို့ဖြေပြန်မရှိတယ်ဆိုတော့ဒီပိစုဘန်းဘောကမာရသတ္တဝါကမပါဘူးဒီမှာကမပါဘူးမပါဘူးတဲ့နိဗ္ဗာန်မရသေးလို့အနာကလာပြန်တော့ဇာတိဇရာမရဏရေသာလာတော့ကြောင့်ဓမ္မတို့သိတဲ့တိုင်းနဲ့တ attva မပါပါဘူးဇာတိပိဒုက္ခသစ္စာသရဝိဒုက္ခသစ္စာပြာတိပိဒုက္ခသစ္စာမရဏပိဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့တိုင်းဒုက္ခသစ္စာပဲလားဒီဘက်ကလာခဲ့တာလေဘာသစ္စာဒီဘက်ဗန္ဓယာဆက်သွားတာလဲဘာသစ္စာဟောယုံနာနေရှိတာယုံနာမဲ့ဆက်သွားပြီးဒီကလာနေပြန်တော့ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပြီးဒုက္ခသစ္စာပဲထုတ်မှာပဲဆိုတာပတ်ထားတဲ့ရှင်းရဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ပါဘူးအဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘယ်ကကြည့်ကြည့်ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခချုပ်တာမှတော့ဘာမှမရှိပါဘူးဉာဏ်မျိုးလုံးကတတ်ကြည့်ကြပါနော်ဒါရင်ကနဲ့ပဲဒီမေးတွေကနေတဲ့ခါကျရှင်နိယာရကရှင်နိယာရကျတို့မေးတာလေးခုရှိပြီဒါရင်အရှင်ရှင်မြတ်ကြီးဆရာဘုရားမြတ်စွာဘုရားကတော့ယောက်ျားချင်းယောက်ျားမှယောက်ျားချင်းအမှန်န်သူရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့အတုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါလေဘယ်လိုများဒီလေးကောင်ကိုပြောလေခေါ်လေရှိပါလေမလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားတော်ဖြင့်ဒီမင်းမျိုးဒီဟာဒီမင်းမျိုးမေးလည်းမမေးပါဘူးဖြေလည်းမဖြေပါဘူးလို့ဖြေလိုက်နော်မြတ်စွာဘုရားဖြေရလားမ
2: ဖြေပါဘူ
1: းမြတ်စွာဘုရားဒီလိုတော့မဟောလည်းမဟောပါဘူးတဲ့ဒီလိုကိုမဟောပါဘူးဒီကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းမဟောပါဘူးဆိုတော့ဒကာဓမ္မရဲ့သူမဲတဲ့ကဒိဋ္ဌိလေးမျိုးမေးတာရှင်းမလားရှင
2: ်း
1: ပါပထမမေးကုန်းကသတ္တရာတွေဒုတိယမေးကုန်းကသတ္တရာမေးကုန်းကတိတိစရသတ္တရာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိကသေးသဒိဋ္ဌိပေါ့ဗျာသရုပ်ကမေးကုန်းကအမရာဝိခေပဒိဋ္ဌိနဲ့မေးလိုက်ပါလေဆိုတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့မေးနေရှင်းကြဘာနဲ့မေးနေဒိဋ္ဌိနဲ့ဤမေးပြီးဒီကရာနေတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမရှိတာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလုတ်ပြီးဒီကရာဒိဋ္ဌိနဲ့မင်းနေတော့ဘုရားကဖြေပါအဲအပြာဒတ်ခံယုတ်ဆိုပြီးဒီကရာမဖြေတဲ့ခံယုတ်ကရာတကြံလုံးမှာပဲဒီကရာမတို့ဖြေရမရှိလို့မဖြေတာပဲရှင်းမလို့ဒီကရာမတွေကဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါသေးဒီပြုစုဘံဘောကလည်းဘာနာကမှာအဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါကမပါဘူးဆိုတာဥပဒနာမလုပ်ခင်ရှင်းဥစွာဒကာဓမ္မတွေဒါကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချထားမယ်ဥပမောင်ကြီးသဘောပါကြဒါမေးဒါဖြင့်အဲ့ဒါဒီညာလေးကဘယ်နဲ့ဖြစ်လာတော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိတွေကသူ့ဘုရားတော်ရှင်ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးလို့သူကဖြေဆိုလိုက်တော့ဒိဋ္ဌိတွေကသူ့ဘောပြည့်တင်ပြီးသွားကြနော်ဘယ်လိုပြည့်တင်သွားကြုံနေတဲ့ခါဒီယန်းလေးဟာသင်္ဃဝတ္တရင်လည်းမကြသေးလို့လူမိုက်ကလေးလူငယ်ကလေးရင်လည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အသက်ကြီးလို့ရှိလို့ရှင်လည်းပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်လည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဒီလေးပဲမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးသူတို့အပြည့်တင်ပြီးဒီကလာဘုံမြတို့ကိုတော်နိုင်တို့ပြန်သွားကြအပြည့်ကဲရပြီးပြန်သွားကြတယ်ဆိုပါတော့နော်ငယ်သေးလို့ရှိရင်လည်းလူမိုက်ကလေးပဲပေါ့လေကြီးပြန်လို့ရှိရင်လည်းပညာဘာမှမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမဖြေတာပဲသူပြီးကြတာပြန်သွားရတယ်ဒကာဓမ္မတို့သူတို့ကတောင်ဆိုးရက်တင်ပြန်သေးတယ်ဆိုတာကိုရေးမိဆိုရလိုက်ကတော့ဘုရားရှင်လိုမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့သူရှင်းလာတယ်သူပြင်မရှင်းဘူးလ
2: ား
1: ဘုရားရှင်လိုဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရားမဖြေပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာရှင်းလာပဲသူကိုယ်ရင်းဝင်ကမရှင်းတာမှာဘုရားရည်ဥစ္စာတော့ဖြင့်ဒီပြောလို့ဆိုလို့မရှိပါဘူးဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ကတော့သက်ရောက်ပါပဲမှန်တဲ့အဓိပ္ပာယ်တော့သက်ရောက်ပါလေဆိုတော့ပန့်လိုက်တာပေါ့ရှင်းကြပြီနော
2: ်
1: ဒါနဲ့ဒီနုရရဆိုတဲ့ကိုရောလေးကလည်းသူတန်တရားဝင်လာပြန်တယ်လို့ဒီကသတ္တဥက္ကမောင်ကမှတ်ရတယ်ဩဒိဋ္ဌိရာကလေးကောင်းချက်မေးသွားပြီပု္ပ္ပာလေးချက်မေးသွားတယ်ဒီတဲ့ဘုံဘုံပြီးဒီကာလမေးကြတယ်ကလည်းရှိသေးတယ်ဒီတဲ့ဘုံဘုံမေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါပဲလို့ပြဖြေရပါမလဲဆိုတော့သူစိတ်ပြန်တန်မြတ်မလာဘူးအဲတန်မြတ်ရှိနေတဲ့အတွက်သူကိုယ်တိုင်ဝ ဘယ်လိုတန်ခိုးရရှိနေတုံးဆိုလို့ရှိရင်ပုဂ္ဂိုလ်သေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပဲရှိလေရောလားဘုရားမဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါသေးနိဗ္ဗာန်သွားတာပဲလားဒီတန်မြတ်ဝန်တာပါတန်မြတ်တော့ဝန်လာတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိရောင်လေးတော့ဝန်မလာဘူးလားအင်းသူကြီးကပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါရှိလေရောလားဆိုတော့ရှိလေရောလားဆိုတာကဝိသိကိစ္စသဘောကျအဲဘုဂဝတ်တော်တည်လိုက်ရင်နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရှိလေသလားလို့မိတဲ့ကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိကလည်းရှိ။ဒါပြန်နုရတာမှာဘာရှိနေတယ်ဆိုတာပေါ်ရောပေါ့။ဘာပေါ်လဲ။ဒိဋ္ဌိဝိသိကရှိ။ဒီရန်မြတ်မှာအဲ့ဒါကဏ္ဍဝကဘာယုခြေရခြေရဝတ်မှာပါပါတယ်တဲ့။မြင်ကြပါ။ဒါပြန်ဒီရန်လေးမှာကဒိဋ္ဌိဝိသိကမကင်းဘူး။ဒဂါရမတွေဘယ်လိုမှကြမအနုရာမှာကောသတ္တဝါရှိလေရောလားသတ္တဝါသေးနေဘာမဲ့သွားလေရောလားသတ္တဝါရှိလေရောလားလို့ဆိုတော့ဥက္ကမောင်ဒါဘာသာထွက်လာပါလဲဝိသိကိစ္ဆာကထွက်သတ္တဝါရှိလေရောလားဆိုတော့ဘာသာထွက်လဲသတ္တဝါသေးလို့ချင်းနိဗ္ဗာန်များသွားပြီလားလို့ဆိုတာကတော့ဘာသာထွက်လဲဒိဋ္ဌိကံမြောက်တဏ္ဏဘကဝိရိယသာတဏ္ဏဘကဒိဋ္ဌိသာသူဝင်နေမရှင်းတဲ့အိဗယ်ထွက်မလာဘူးအဲ့ဒီလိုတွဲပိရိကာလာလာတော့ဂိုင်းဒီလိုနေလည်းတော့မဖြစ်သေးဘူးဆိုပိရိကာလာဟိုတွန်းလိုက်ဘုရားစီသွားတယ်နော်ဘုရားကျောင်းတော့သွားတယ်ရှင်လျာတဲ့ဒီလိုတော့ရှင်ဘုရားကျောင်းနာမှာသရဉ်သက်ကံကိုရောက်နေသရဉ်သုံးနေတော့ဒိဋ္ဌိတွေဝင်လာပြီသတ္တဝါသိရင်ဖြစ်သေးလားသတ္တဝါသိရင်မဖြစ်တော့ဘူးလားသတ္တဝါသိရင်ဖြစ်ကြည့်တယ်လည်းမဖြစ်ကြည့်တယ်လည်းလားသတ္တဝါသိရင်မဖြစ်ဘူးမဟုတ်ဖြစ်ပြအောင်လို့ရှိသေးလားဆိုတော့ဥစ္စာ၄ချက်ကိုမေးတယ်ဗျာဒီလိုတော့ကတော့ဘုရားကဒီလိုမဟောပါဘူးလို့ဖြေလိုက်ပါတယ်ဖြေလိုက်ရင်ပြန်ညာတော့တယ်ဒီလိုတော့မှသူကဒီတဲ့ချက်ဒီဥစ္စာတွေမင်းမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီတော့ဖြေဝဲရဘုရားလူကြမကြမှာအမှန်ဆိုရင်ပါလေဒကာရမတို့နောက်ကြပြေနောက်ကြမေးလို့ဖြေရဖြေရလို့ရှင်းဘုရားလူရောမကြလို့ရှင်းသူ့မှာအမှန်ကပ်ပါလိမ့်မယ်လို့ဆိုတော့ဘုရားသွားလျှောက်သဘောကျဘုရုသွားလျှောက်ဘုရားသွားလျှောက်ဒကာရမတွေဘုရားသွားလျှောက်တော့ဘုရားသခင်ကိုရောင်းရကြီးအကဲခံလိုက်ဥက္ကမောဘာမာဒီအနုရာကူကအယံဝိကုဣမာလတ္တိယဒောကနာသနာဒီအယံဝိကုဤအနုရာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးဒီကားလဲဆက်ရှင်းဖြင့်အယံဝိကုဣမာလတ္တိယသူ့ယူကိုပဲသူဒီကားလဲဆက်ရှင်းဖြင့်တန်တရားရှိပြီးတကယ်နောင်လည်းပဲဖြစ်နေတယ်သူကိုယ်တိုင်ကဒိဋ္ဌိဝိသေသမပွားပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အိဗေဘုရားပြောလိုက်ပါတယ်ရေးမိဘူးလားသူကိုယ်တိုင်ကဘာဖြစ်အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိဝိသေသကွာမသောတာပန်ဖြစ်ရမှာကိုဒကာရမတွေဒိဋ္ဌိဝိသေသကွာမသောတာပန်ဖြစ်ရမှာသူကိုယ်တိုင်ကအယံဝိကုတဲ့အတ္တနောလက်ပြယံဒောကနာသနာတိအယံဝိကုဣနုရကဆိုတဲ့ယံလေးတွေအတ္တနောမိမိလက်ပြယံအယူကိုလက်ရည်အယူဖြစ်သောဒေါသအဖြစ်ကိုနာသနာတိသူသူယူထားတဲ့အယူကိုသူအဖြစ်သူမသိချဘူးသူယူထားတဲ့အကြည့်ပါလားဘတ်တော်သည်ဖြစ်မြတ်ဖြစ်စေသေးသလားဘတ်တော်ပဲရှိလေရောလားတင်တာမှမလားဘူးအဲသူယူကိုကပြည့်စင်နေဘူးမတင်သေးဘူးလားဘတ်တော်ရှိလေရောလားဆိုတဲ့ကဝိသိကိစ္စမလားသူဘတ်တော်သည်နိဗ္ဗာန်သွားလေရောလားဆိုတဲ့ဘတ်တော်ရှိတဲ့အိဗယ်ကောမရောက်ဘူးဒိဋ္ဌိတွေပဲကောင်မရောက်သူကိုယ်တိုင်ကဒိဋ္ဌိဆံနဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပါရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒေရဆရာကအယံဘိက္ခုတဲ့အတ္တနောလက်တိယဒောကနာသနာတိအယံဘိက္ခုဣန္ဒိယရဆိုတဲ့ယံလေးတွေအတ္တနောမိမိလက်တိယအယုကိုခုနကဒိဋ္ဌိဝိဇ္ဇာရှိနေတဲ့သဘောပေါ့ဗျာအယုဆိုတာဒေါသအပြစ်ကိုကိုကူသူယူထားတဲ့အပြစ်ကိုသူမသိချာပဲဖြစ်နေလို့ငါစီလာမေးတာကိုလို့ခရရရိမ့်နေပါတယ်။သဘောပါသူယူထားတဲ့အယုကိုကဒိဋ္ဌိဝိသေသပြုတ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ငါစီလာမေးတဲ့ဥစ္စာသူတွေကလို့ရှင်သူအပြစ်ကိုပဲသူမသိလို့လာမေးနေတဲ့အိဗယ်ပဲ။ဆိုပြီးဒီကလာခရရခင်ကိုရမေကြီးကဒကာရမတိပရိဝတ္တဒေသနာဟောရပြတယ်။ ဒီပရိဝတ္တဒေသနာဆိုတာကဒကာဓမ္မတို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပါပဲနော်ဒါကနဲ့ဩဘုရားခင်ဘုရားငယ်ကြီးကတွေးချာအနုယာကကိုကဝိသိကိစ္စာကလည်းမပြုတ်သေးဒိဋ္ဌိကလည်းမပြုတ်သေးပါလားလို့ဘုရားခင်ဘုရားငယ်ကြီးကရိပ်မိပါရှင်ရအနုရာရံလေးကိုကပါတယ်ဒိဋ္ဌိဝိဇ္ဇာမြုပ်သေးဘူးလေသူဥပဒနာကလုံးနေတယ်ဒိဋ္ဌိဝိဇ္ဇာမြုပ်သေးပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဘုရားကရိပ်မိကြနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေရှင်ဘိုင်းကဒိဋ္ဌိဖြုတ်ထားတာကိုနားလည်မှဥပဒနာနောက်ကလိုက်ရှုကြပါရှင်းမလားရှင်ဘိုင်းကပြောတယ်လေကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်ခြင်းလေးတွေသိတော့မှဒီပြုခြင်းလေးတွေကမှဩဒါရဲ့စိတ်ဖြစ်လာလို့ရှင်စိတ်နေစဝေဒနာဖြစ်လာဝေဒနာအိဋ္ဌသင်ညာဖြစ်လာသင်ညာအိဋ္ဌဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ဥပါဒနာတို့ဝေဒနာဥပါဒနာတို့ဓမ္မဥပါဒနာတို့ဆိုတာဒိဋ္ဌိပြုဘူးဉာဏ်တွေကနေပြီးဒီကာလနာယုတ်တွေသိပြီးဒီကာလဝိသေကိစ္စတွေရှင်းတဲ့အခါကျတော့မှဥပါဒနာရှိအောင်ဈေးမီကြဥပါဒနာရှိတာရှိအောင်မာနဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စအသိဉာဏ်နဲ့ဖြုတ်ပြီးမှရှိအောင်ပါလားအသိဉာဏ်နဲ့ဖြုတ်ပြီးမှရှိအောင်ပါနောက်ကြတော့မှမက်ကဖြုတ်ပြီးပါကိုပြာမကိဝဲနဲ့ရှုနေလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့မရဘူးနော်မရဘူးနောက်တရားဝတ္တရှိလာလို့ရှိရင်မရတဲ့ဝတ္ထုတွေထုတ်လာပါလိမ့်မယ်ဘယ်လာပြန်ဒီဥစ္စာအနုရာကမှာဘာရှိနေတော့သူတို့နေကြတာနဲ့ဒကာဓမ္မတို့သူတဏ္ဍာရှိမရှိကဲခတ်ကြည့်တော့အခုပါဠိဒကာဆရာဝန်ကြီးရဲ့ပါဠိလည်းဘုန်းကြီးရုပ်ပြီးပါပြီဒီအားလေးဒီကားလေးဆိုလို့ရှိရင် तू သိနေတဲ့အပြစ်ကိုက तू မသိဘူး။ तू သိနေတဲ့အပြစ်ကို तू မသိဘူး။ तू မှဒိဋ္ဌိဝိသေသရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အပြစ်ကို तू ရှိရတဲ့ရှိနေရတဲ့ तू ဟာ तू မသိရှာဘူး။မသိလို့ပေါ့။ဘုရားသွားလျှောက်တာတရားဓမ္မတွေနည်းနည်းတိုင်းဒီအားလေးဒီကားလေးဆိုလို့အရှင်ဘုရားကပြီးတော့ဒိဋ္ဌိကြီးကဘုရားလေးချက်မေးပါလေ။ဒီတဲ့ကိုမေးလို့ရှိရင်ပြီးတော့အဖြေကင်းရလို့ရှိရင်ဘုရားဆွဆွရရောက်တော့မယ်။ဒါကြောင့်ရှိကိုဘယ်လိုဖြေရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးတပည့်တော်မသိပဲဖြစ်နေလို့ဒိဋ္ဌိမေးတာကိုလာပြီးရှောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုတော့သူကရှင်းမင်းခက်ကြီးရဲ့ဆိုတော့ဥက္ကမောင်လို့သိတဲ့အတိုင်းပဲတဲ့သူကိုပဲဒိဋ္ဌိဝိသပြုတ်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ဝင်ထဲမှာရှင်းပြီးသားလို့ဆိုလို့ရတယ်ရှင်းပြီးသားလို့ဆိုလို့မရဘဲနဲ့သူ့မှာညီလုံးရှိနေတယ်ဆိုတော့မောင်ဆန်းလိုက်လို့ပေါ်လားပေါ်ပါလားမောင်မြတ်ဘာဖြစ်တဲ့သူကနာမှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့စကားကိုဒီခန္ဓာကြီးယခုဖြစ်ရှင်ဖြစ်ရှင်ကလေးတွေကိုသာရကစိတ်ံသာရကစိတ်ံဒီပဇာနာတိသိအောင်လုပ်ပါဆိုစိတ်ပေါ်တာစိတ်ပေါ်လို့လည်းသိအောင်ကွာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပေါ်နေတယ်ဥစ္စာဆိုပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပေါ်တယ်လို့ခြင်မှာဘုရားကအမှန်တန်ကြောက်နော်ဒုက္ခဝေဒနာဝေရမှာတော့ဒုက္ခဝေဒနာဝေရမရှိပဇာနာတိလို့ဘုရားကဂရုဏာပါဠိတော်ကြီးများဟောထားပြန်တော့ဝိရဏဘောရာဝိရဏလို့သိကြနော်သမှုရိယကဗန္နုပါတိဝဝိရဏတုဝိရိဝေယကဗန္နုပါတိဝဝိရဏတုဝိရတိဆိုတော့ဒါလေးတွေလည်းဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်လို့မင်းသိပေးပါဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပြောင်းလို့ကိုပဲတိပ္ပံ၄ပါးမချားဘူးလားဟုတ်ပါဘူးကဲပေါ်ကြလားဟုတ်ပါဘူးဒါကဓမ္မနောက်ကဓမ္မတွေကိုရှင်းရလားရှင်းမှရှင်းမှနော်ဒါရှိလာသတ္တပတ္တိမဲ့ကြခြင်းလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိဝိသေသဖြုတ်အောင်မှာဖြစ်နေတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒါလေးကအကြောင်းတရားလေးသက္ကဝိညာဉ်လေးဉာဏ်လေးကလေးမဖြစ်လာဘူး။ဉာဏ်သိရဉာဏ်သိပဲဒကာဓမ္မတို့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဟုတ်တယ်။ဟုတ်ပါဘူး။အဲဒီလေးကောပတ္တဝါဟုတ်သေးရဲ့။ဒါကဉာဏ်သိကျုပ်သွားတဲ့ခါကျတော့အင်းဒိဋ္ဌိနိနိဖတ်တော်ဖတ်တော်ဖြစ်ပြဝေဒနာသူပြီးတဲ့ကလာဒိဏံဒိဏိဖတ်တော်ဆိုတော့ဖတ်တာလေးကပေါ်ကြတာတော့ဘာသာတအဖြစ်နဲ့ပေါ်လာတဲ့ဖတ်တာလေးကလည်းပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလားဖတ်တာလားအလိုလိုပေါ်တယ်လားအကြောင်းညံပေါ်တာလားဒါပြအကြောင်းညံပေါ်တဲ့အကျိုးဖတ်တာဆိုရင်တော့လောပါအကြောင်းညံပေါ်တဲ့အကျိုးဖတ်တာကိုသိလိုက်တဲ့ဖြင့်လေဝိသေကိစ္စပေသွားတယ်လို့ပတ်လိုက်တာရှင်းမလားအကြောင်းညံပေါ်တဲ့အကျိုးကိုသိရင်တော့အကြောင်းနဲ့မှာလည်းပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမပါဘူး။အကျိုးနဲ့မှာရောဒီလိုသိကြပြန်တဲ့ဒိဋ္ဌိကတတ်သိရတယ်။ဒါကြောင့်ရှေးဘင်းကကုန်းရတိုင်တိုင်းဒကာဓမ္မတွေရှင်းမိတာလည်းမိတာဖြစ်အောင်ပြောထားပါတယ်။ကျင်းကျင်းနန်းနာသဘောကြပါလား။ဂိုင်းတာနဲ့နေရာကြပါလေဒကာဓမ္မတို့ ဒါနဲ့ဘုရားခင်ကိုရမကြီးအနည်းများလားသွားလျှောက်တဲ့ခါကျတော့ငါ့ဤစိတ်သားကိုကပဲအင်းသူ့ယူထားတဲ့အဖြစ်ကိုသူ့ဝင်ထဲမှာသင်နေတဲ့အဖြစ်ကိုသူမသိပဲဖြစ်ပြီးဒီကရနေတယ်ဆိုပြီးကလာသူ့ကိုပဲတရားဟောမှတော်မယ်ဒိဋ္ဌိဝိရိဒါပြုတဲ့တရားဟောအောင်ရှင်းမလားသူသွားမေးတာနဲ့သူသွားပြီးဘုရားမေးတာနဲ့သူ့ကိုဘုရားကခက်ခတ်ပါတယ်မှန်တယ်နိုင်သဘောကျသူသွားမေးတာဒီလေးချက်ဖြစ်ဖို့ဒီလေးချက်ဒီလေးချက်တဲ့အချက်ကိုမေးလို့ရှိရင်ပြင်ဘယ်လိုဖြစ်ရပါတော့ဆိုတော့အမေးတွေကိုဖြည်းဖြည်းဖြည်းဖြည်းနဲ့စိတ်ထားနဲ့ဖြေဖို့ရရမလားလို့သွားလိုက်တာပါသွားလိုက်တော့ဘုရားကသူ့ဘယ်လိုကဲခတ်လိုက်သူ့ကိုယ်တိုင်နေနေဝိသေသာမပြုတ်သေးပါလားဒါကြောင့်သူဒီချက်မေးရင်မဲ့လုံးမလဲဆိုတော့ဝိသေကိစ္စမလာဘူးလားအဲ့ဒီတော့မှဒကာဓမ္မတို့သူ့ကိုပဲတရားဟောရအောင်မယ်ရှင်းမလားဘုရုဟောအောင်ဒိဋ္ဌိတွေကိုအပြေမသွားနိုင်ဘူးဒိဋ္ဌိတွေကိုအပြေမပေးနိုင်ပါဘူးဒကာဓမ္မတို့သူ့ဘာလို့အောင်မလဲရှင်းပါဘူးအဲလူမာမေးလာလူမာရဲ့ဆရာသားခေါ်တဲ့လူကိုပဲဒကာဓမ္မတို့လူမာရရှိတဲ့ဆရာသားခေါ်တဲ့လူကိုဆရာသားခေါ်တဲ့လူကိုကုအောင်လို့ရှင်းတယ်ဟုတ်မကုအောင်ဘူးသူ့ကိုယ်တိုင်ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းကဝေဒနာကဒါပေသူ့ရဲ့ကုနာမှုရဲ့ကုဆိုတဲ့အိဗယ်မျိုးမရောက်ဘူးမြင်မှသူကလာပြီးသူမသိလို့လာမေးတဲ့အိဗယ်ကိုပဲနဲ့သူ့ကူကဝေဒနာတွေယူဖြစ်နေတာဘုရားပြီးတော့သူ့ကူဟောတော်မယ်ဒိဋ္ဌိရဲ့ဖြေဖို့မေးဖို့ဆိုတဲ့နောက်ထားပါဦးရှင်းမလားဒါဘုရုကိုဘုရားကုသရမှာပါလိမ့်ရှင်နုရာရကိုကုသရမယ်ဆိုတာရှင်းနေကြပါအဲဒီတော့ဘုရားသခင်ကုရမေဇိကဂိုင်းငါရန်ကိုကအပြစ်တဲ့သူတက်နေတဲ့အပြစ်သူမသိပဲဖြစ်ပြီးဒီကရနေတာသူ့ပဲကုသအောင်မှာပဲသူ့ပဲတရားဟောမှာတော်မယ်ဆိုပြီးတိပရိဝတ္တေဒနာဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုပါဠိတော်မှာသေသေးချာချာဟောပါတယ်ရှင်းညာဒါကသူ့ဟောတဲ့တရားဒကာရမတို့ဒကာရမတွေသူနည်းရဟောတာလို့ရှင်းပြသားဖြစ်နေတော့ဂိုင်းဒကာရမတို့ဒါရီခန္ဓာတွေတော့ဟုတ်ဘူးဒီကံကလည်းဥမ္မာမှာဒါဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာထားပါတော့သက္ကဝိညာဉ်မြင်တယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပဲမဟုတ်လားမှန်ပါပါဝိညာဏသိတာပဲပါရင်အချင်းသိတယ်ဝိညာဉ်နဲ့အဲ့ဒါလေးဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်တော့မှလားတဲ့မြင်ပြီးပြက်တာပဲမဟုတ်လားဗျာမြင်ပြီးတရားရှိသေးလားသက္ကဝိညာဏအိဋ္ဌာမဲမဟုတ်လားသက္ကဝိညာဏမြင်မှုသက္ကဝိညာဉ်ရဲ့အိဋ္ဌာမပြေဖြစ်ပြီးပြက်တဲ့တရားပဲလို့ဆိုရင်လောဘကောင်းမိသားလေးကိုဘုရားကကဲကွာတော့နဲ့ကိုပဲငါဟောပါပဲအနန္တဝါလေးကဒကာဓမ္မတွေကိုဟောဖို့ပါပဲကိုဟောဖို့ဝင်ပြည့်နေကြတာဒကာဓမ္မတွေရှေ့မှာတန်းထားတာပဲရှင်းပြီးပြပါမယ်နော်တခုတိလို့ရှင်းလေဥဒ္ဓမောအကုန်တူတူပေါ့ဗျာဟောဒီဝိညာဉ်တိတ်ကလေးကဒကာဓမ္မတွေကကဲခတ်ကြည့်ပါအိဋ္ဌာလားအိဋ္ဌာလားမြင်ပြီးပါဖြစ်သွားတယ်။ဟောမြင်ပြီးပြက်တာပဲ။မျက်လုံးထဲမှာပေါ်ပြီးမျက်လုံးထဲမှာပြက်တာပဲ။ဒါပြင်ညာမဲ့ရွှေသေးလား။ရှင်းပြီနော်။အဲ့ဒီအိဋ္ဌာဖြစ်တဲ့တရားလေးကိုဘုရားကနှုတ်ရတာတဲ့။ဒုက္ခလားဒုက္ခလားကွာလို့မေးလိုက်တော့ဒကာဓမ္မတွေဘယ်နဲ့ဖြစ်လဲ။ဒုက္ခပါပဲ။ကြည့်လေဒုက္ခသစ္စာလေးပဲ။ဟုတ်ဘူးလား။ဒါပြင်ဘာဖြစ်သေးလဲ။ကောင်းပြီဒီတရားလေးဟာအိဋ္ဌာဆိုတာဟုတ်တာပဲဒုက္ခဆိုရင်ကောအဲ့ဒီအိဋ္ဌာဒုက္ခဖြစ်တဲ့ဒီဝိညာဉ်လေးဟာဒကာဓမ္မတွေကတွေးစမ်းပါလားတဲ့အိဋ္ဌာမမအိသောမတူဘူးအိသောမေအတ္တဆိုတဲ့ဥစ္စာမြန်မာလိုပြန်လိုက်တော့ငါ့ကိုငါ့ငါ့ဥစ္စာလို့ဆိုနေကြတယ်ဒါပြန်ငါ့ကိုငါ့ငါ့ဥစ္စာငကောကောမထားနိုင်တော့ပါဘူးပါရဲ့ငါ့ကိုငါ့ငါ့ဥစ္စာလို့ဆိုလိုရရပါဖို့ပါရဲ့လားအော်ဒါဖြင့်ဒီတရားတွေကအနေချတရားဒုက္ခတရားငါ့ကိုငါ့ငါ့ဥစ္စာမဟုတ်တဲ့တရားသဘောကျဒီတရားတွေကဘာတရားလဲအနေချတရားဆိုရင်ဟုတ်တယ်နော်ဒုက္ခတရားဆိုရင်ဟုတ်ပါဘူးငါ့ကိုငါ့ငါ့ဥစ္စာမဟုတ်တဲ့တရားဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်ဒီအနေချဒုက္ခအနတ္တတရားလေးရှင်းမလားအဲ့ဒါတွေကဓမ္မတွေကကိုယ်မြင်စိတ်ကလေးပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းလဲဤတိုင်းပဲဒါတွေကဖြစ်ပြက်အိဋ္ဌာပဲဖြစ်ပြက်ဒုက္ခပဲဖြစ်ပြက်အနတ္တပဲဖြစ်ပြက်ဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ခင်ဗျားတို့မြင်တဲ့အခါမြင်စိတ်ရှုပေးဖို့ဗျာသဘောကျ အဲဒါကဒီတရားလေးကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားလေးဖြစ်နေတော့အနုယာရတဲ့သူကဖြစ်စီရဲ့ဥမာမှာသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကကအတူတူပါဖြစ်တဲ့ဥမာသက္ကဝိညာဉ်သူဖတ်တာဖတ်တာဆိုတော့သင်္ခါရခန္ဓာဖြစ်သွားပြီအဲဒီသင်္ခါရခန္ဓာဖြစ်သွားတာဒီသင်္ခါရခန္ဓာလေးရတယ်ဥက္ကမောရဲ့အနိစ္စလားအနိစ္စလားအန
2: ိစ္စပါ
1: အဲ့ဒီအနိစ္စဖြစ်တဲ့တရားကိုဒုက္ခလို့ဆိုကြမလားဒုက္ခလို့ဆိုကြဒုက္ခ
2: ပါ
1: အဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခဖြစ်တဲ့ဘာသာလေးကိုငါကုငါငါ့ဥစ္စာလို့ဆိုနိုင်ရဲ့မဆိုနိုင်ရင်အနတ္တပဲဒါဖြင့်ဒီတရားတွေပေါ်လာပြီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒီဘက်ကပေါ်လာတာဟုတ
2: ်
1: ဒီဘက်ကပေါ်လာတာဒီဘက်ကပေါ်လာတာဒီဘက်ကသိတဲ့စိတ်ကလေးရောဒီဘက်ကပြိဋ္ဌာန်စိတ်ကလေးရောဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငုံပေါ့ရှင်းပြီနော
2: ်
1: ဒါဖြင့်ဓမ္မတွေသန္တာမှာကုသိုလ်ရှင်စိတ်သန္တာမှာဒီနေ့ကပြောခဲ့တယ်တိရိဖြစ်လို့ရှင်ဖြင့်45ပါးသောစိတ်ကိုပေါ်ရရှုပါတိရိဖြစ်လို့ရှင်39ကိုပဲရှုပါ36 39ကိုပဲရှုပါလို့ပြောထားတော့ခမည်းတော်သန္တာပေါ်ရကိုရှုသဘောကျတို့တော်ဘုန်းကြီးတို့သမောတေရဆရာကပြပြီးဒီကလာသာရကတော့စိတ်ပေါ်မှာဒိဋ္ဌိများဆုံးဆိုခြင်းကြောင့်စိတ်တ ानु ပါဒနာရှိရင်ပိုကောင်းတယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တော့သောတာပန်ကြီးလွယ်တယ်ရှင်းမလားဒိဋ္ဌိပြုတ်တော့အဲဒိဋ္ဌိကဘုပေါ်မှာသာများပါလေစိတ်ပေါ်မှာသာများတဲ့အတွက်ဒကာဓမ္မတို့ပဲစိတ်စိုက်နေစိတ်လိုက်ရင်လည်းဖြစ်ဖြစ်ရှိပါအဲ့ကျင်တဲ့စိတ်လိုက
2: ်
1: ပြလိုက်တဲ့စိတ်လိုက
2: ်
1: အကုန်ရှိအောင်မဟုတ်လားအေးရုပ်စွာသုံးတရားဓမ္မတွေခြင်းခြင်းငယ်ဆွင့်နေတဲ့စိတ်လားကိုဖြစ်ဖြစ်ရှိအောင်မှာမသွားခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးလားယ
2: ော
1: အင်းသွားခြင်းတဲ့စိတ်ကလေးလားယောအခုနေရာနဲ့သူစိတ်ကလေးကဟာရယောက်သူပေါ်တဲ့စိတ်ဖြင့်ဟာရယောက်သူညံတဲ့ရှုမျိုးလုံးနဲ့ပေါ်တဲ့စိတ်ဖြင့်မျိုးလုံးနဲ့ညံတဲ့ရှုပေါ်ဗျာဝန်းမဲ့တဲ့စိတ်ကလေးလားကြီးကဘယ်နဲ့လို့ကြဝန်းနေတဲ့စိတ်ကလေးလားကြီးအကုန်ဖြစ်တဲ့ရှိရမယ်လို့ခရီးခင်ကုရမေကြီးကအဲဒီစိတ်တွေပေါ်နေအကုန်သိပြီပြောရမယ်ဆိုတော့ဖြစ်ပြီးပြတဲ့တိုင်းရှုနေတော့ဒကာဓမ္မတို့ငကုကလည်းပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်လို့ဖြစ်ပြအနေချပဲဆိုတော့မသေးကြဘူးလ
2: ား
1: ဖြစ်ပြဒုက္ခပဲဆိုရင်ဟောဖြစ်ပြဒီကားလို့ဆိုရင်ငါ့ကိုငါ့ငါ့ဥစ္စာမဟုတ်ပြအနတ္တပဲဆိုရင်ဟောသိကြတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီကဲဆိုသိကြပြီဒီကားကနေတော့ဒကာဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့ဘုရားခင်ဂုရုမေကြီးကလည်းဟောကြားတယ်တရကစိတ်တံသရောစိတ်တံဒီပဇာနာတိသရောသစိတ်တံသရောစိတ်တံဒီပဇာနာတိသံမောစိတ်တံသံမောစိတ်တံဒီပဇာနာတိပေါ်ရရှိပါကွာမလို့သဏ္ဍာန်ပေါ်တဲ့စိတ်တွေကိုရှိပါဆိုပြီးဒီကာလဓရမတွေရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဒီနေ့ကပြောရနော်ရှင်ရင်းကဧည့်ပဲစိတ်ကဘယ်နှခုပါလဲ6ခုအတွင်းဧည့်ပဲစိတ်ကအိမ်ပဲစိတ်ကအဲ့ဒါပေါ်တာတွေပေါ်လာလို့ရှင်အဲ့ဒါအတူတည်းပဲမရှိလို့အတွဲပဲရှိရင်လည်းအတွဲပဲရှိဖို့ဗျာပြဲပဲပေါ်ရင
2: ်
1: ဟာအင်းနဲ့တစ်ခုပေါ်ရင်လည်းတစ်ခုခုပေါ်နေကောတစ်ခုခုရှိရလိမ့်မယ်ဆိုတာသိကြပါလားအဲ့ဒီကဲဒီနေ့ကလည်းပြောခဲ့ပါလေတဲ့အတွဲပဲပြဲပဲအိမ်ပဲလို့ဆိုပြီးကြလားမဂ္ဂင်နာဘာနဲ့ရှုပေးကြသမ်းပါရှုပေးတဲ့ခါကျတော့ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာပဲတွေ့မှာပါပဲ။ဘာတွေ့ကြမလဲ
2: ။
1: ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာပဲတွေ့ရင်မယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလား
2: ။
1: ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဒီဟုတ်ကွာဘာဝဒင်နာအိသံဆိုတဲ့အတိုင်းဟုတ်ကွာဖြစ်ပြီးအဘဝဒင်နာအိညာနဲ့မရှိခြင်းဒီဝိညာဉ်အိသံအိကြပဲဆိုသဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့ဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြီးပြက်သွားတဲ့တရားရှိသေးရဲ့အဲမရှိတာကဘယ်နဲ့ခေါ်ရမလဲမရှိတာမရှိမှန်းသိတာကအဲဝိပဿနာမဲ့ပေချာဖြစ်သွားတော့ဝိပဿနာမဲ့မရဘဲနဲ့လေဥက္ကမောင်ရဲ့လောကုတ္တရာမဲ့မရနိုင်ရှင်းမလားဝိပဿနာမဲ့မရဘဲနဲ့ဒါပြန်ဝိပဿနာမဲ့ယဉ်တန်လာပြန်တော့လေလောကုတ္တရာမဲ့ဖြစ်သွားတာပဲရှင်းမလားဒါပြန်ငရဲတို့ဒါဝန်ကမရပါလို့လို့ဆုတောင်းရမယ်အလောက်ကတာချိတ်တာပြီးဒီကရဝိပဿနာမက်ကိုကိုယ်တိုင်ကျူးစားပါရှင်းပြပါဘာလို့ကြာဝိပဿနာမက်ကိုကိုယ်တိုင်ကျူးစားလို့ရှင်ဝိပဿနာမက်ရင့်လာလို့ရှင်လောကုပ္ပယမက်ဖြစ်မယ်မဖြစ်ဘူးလားဝိပဿနာမက်ရင့်လာရင် လောဘတရားမဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဩတို့အလောက်ကရှုဖို့လို့ပဲသဘောကျတို့အလောက်ကရှုဖို့လို့အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေလောက်ကဘယ်စိတ်ပေါ်လာလားဘုဘမရတဲ့စိတ်ပေါ်လာလေရတဲ့ဉာဏ်လေးဖြစ်ဖြစ်ရှုဖို့ဗျာနားတဲ့စိတ်ပေါ်လာရင်ဝိညာဉ်မှာဝန်တာတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာအဲစိတ်မချမ်းသာတာလေးပေါ်လာတယ်ပတ်နေရစိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်စိတ်ကဟူသေးပြီးဥဒိစ္စလေးပေါ်လာတယ်အကုန်ပြည့်ပြည့်ရှုဒကာဓမ္မပြည့်ပြည့်ရှုရပါလိမ့်ပဲကိုယ်တဏ္ဍံခင်းနေချာချာပေါ်လာတာဟူသည်ပြည့်ပြည့်သာရှုချပြည့်ပြည့်ပြည့်တဲ့တရားပဲဆိုတာသိကြပါလားအဲ့ဒီကဲတော့ဟောလိုက်တော့အနုယာရကခန္ဓာ၅ပါးစလုံးကိုဥက္ကမောင်ရေပြည့်ပြည့်ဒီဘုရားကဟောလိုက်တော့သူသဘောကျသွားပြီသဘောကျတော့ဩပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ငုံမပါဘူးရှင်းကြလားဘယ်လိုဆုံးရကြချင်အနိစ္စဒုက္ခနတ္တပဲရှိတယ်သူသဘောကျတယ်ဘာသာရှိပါ့။အနိစ္စဒုက္ခနတ္တပဲရှိတယ်ဆိုတော့သူသူခြေခြေနတ္တသဘောကျသွား။အဲ့ဒီခြေခြေနတ္တသဘောကျသွားတော့မှသူ့ကိုပဲတခါဥက္ကမောင်ပြန်ပြီးစစ်ပြန်တယ်။ပြန်ပြီးစစ်တယ်ဒကာဓမ္မကလည်းခြေပိုင်းကဖြတ်လိုက်ပြီးသူ့စစ်ပုံကြီးပြအနုရတာတဲ့မင်းခန္ဓာ၅ပါးရှိပါတယ်ကွာတဲ့တတ္တဝါမှာပစုလိုက်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတဲ့ဘူးရှိသေးရဲ့လားရှိပါဘူးအဲ့တော့မင်းငါမေးတယ်တဲ့မင်းငါမေးတယ်သူပြီးတရားနဲ့ပြေမရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတော့တရားနဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသေစာသတ်ပေးရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေလို့ခင်ဗျားတရားနဲ့ဖြေပေးနေတယ်ဆိုတာဒကာသစ်တို့မောင်မြတို့သေချာဖွင့်ရအောင်တရားနဲ့ဖြေပေးတယ်။ဟောတော့လိုက်ဘာနဲ့ဖြေပေးပါလဲ။တရားနဲ့ဖြေပေးနေတယ်ဆိုတော့ကျေနပ်ပါ။တော့မေးတာဖြင့်ဘုရားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ3ပါးဟောပြီးလို့သူသဘောကျသွားတော့မှအနုယာရသဘောကျသွားတော့မှဥက္ကမောင်ကြီးပြန်စစ်ပြန်တယ်နော်။အနုယာရကိုပြန်စစ်တယ်ဒကာဓမ္မတို့သေချာပတ်ကြ။အေးအနုယာရဘာဒီကံဘာခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်။ယုတ်ကိုမင်းဒီကားလို့ရှင်တတ္တဝါဆိုမလားလို့မေးလိုက်တယ်။ဘယ်နဲ့ဖြေကြပါ။ယုတ်ကိုတတ္တဝါလို့ဖြေမလားလို့မေးလိုက်။ဒကာဓမ္မတွေတော့မဟုတ်ဘူးလို့ဖြေရမယ်။ယုတ်ကိုတတ္တဝါလို့ဆိုမလား။ယုတ်တရား၌တတ္တဝါလို့ဆိုမလား။ယုတ်မှာတဘာတတ္တဝါဒိဋ္ဌိတရားကိုပဲတတ္တဝါလို့ဆိုမလား။ရှိတာယုံနာမရှိတယ်မဟုတ်လားယုံနာခန္ဓာငါးပါးပဲရှိတော့အခုမဲဘုံနေသတိထားကြအနုရတာတဲ့ယုတ်ကိုသတ္တဝါဆိုမလားกว่าလို့မဲလိုက်တယ်ဆိုတော့မဆိုပါဘူးခင်ဗျာဘုရားဒိဋ္ဌိဝိသေစာသိသွားလို့အဖြေထွက်လာပြီဒိဋ္ဌိဝိသေစာသိသွားလို့ဘာထွက်လာတာပြန်ပြီးဒီကံလာရှင်းတယ်နော်အနုရတာခင်ဗျားကပြန်ရှင်းတာဥက္ကမောင်ဘယ်သူကဘယ်သူပြန်ရှင်းတာပါလဲဘုရားလက္ခဏာရုံမာတွေကိုဟောပြီမဟုတ်လားလက္ခဏာရုံမာရီအနုရတာဘုရားကဟောပြီးပြီ။ဒါဖြင့်သူ့မှာအတော်ရှင်းသွားပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရောက်လာ။အနုရတာမှာတော်ရှင်းသွားပြီတဲ့။အဲ့ဒီချိန်ကျတော့မှဒိဋ္ဌိတွေမေးတဲ့အမေးကိုသူဖြေကြအောင်လို့ပင်ပါပြီးမှထွန်းလိုက်ရ။ဓမ္မဒိဋ္ဌိမေးတဲ့အမေးကိုဖြေကြအောင်လို့ပင်ပေးပါနော်။နုရတာယုတ်ကိုသတ္တဝါလို့ဆိုမလားလို့မေးတော့သူပဲနဲ့ဖြေမဆိုပါဘူးဝေနာဥပတ္တဝါလို့ဆိုမှာသင်ညာရောစေနာဆိုတဲ့သင်္ခါရတွေကိုစိတ်ကိုသတ္တဝါလို့ဆိုမှာဘာမှဆိုခြင်းမပါမှမပါဘူးသတ္တဝါလည်းကိုယ်ကမပါလို့ဒကာဓမ္မတို့ဒကာဓမ္မတို့လည်းဆိုခြင်းမရှိပါဘူးအနုယာရမေးတော့လည်းအနုယာရကဆိုခြင်းမရှိပါဘူးလို့သူဖြေပါတယ်တစ်ခါတည်းမကြသေးဘူးလားသဘောပါရင်နော်ဒါဖြင့်ကွာငါချက်မေးပြရရုံနဲ့ဘုရားသခင်ကိုရောင်းမြကြီးကယုံနိုင်တတ္တဝါလို့ဆိုမလားလို့မေးလိုက်ဘယ်နဲ့ဆိုကြဒါဖြင့်ယုံကိုကျင်ပြီးခါလာတတ္တဝါတပါးချားလို့ဆိုမလားလို့မေးယုံမှာတပါးတော့တတ္တဝါရှိရလားဝေဒနာမှာတပါးတော့မရှိပါဘူးယုံဝေဒနာသင်္ညာသင်္ခါရပဲရှိတယ်လို့မောဆုံးလိုက်မှတ်လိုက်တော့ကျင်းရသူကဒါနဲ့အခုပု္ပ္ပဆာတကု ဘုရားကသူ့မေးလိုက်ဒီကာလသုံးခုမြောက်တခါမေးပြန်တယ်။ဒါမျက်ကိုအာရမဲဒီခန္ဓာငါးပါးကိုသတ္တဝါလိုဆိုမလားလို့မေးတယ်။ဆိုနေရဲ့ခန္ဓာငါးပါးခန္ဓာငါးပါးလို့ဆိုရမှာဒီကာလမှာသတ္တဝါပါရလားအဲဒါနုရတာတဲ့ယုတ်ဝေနာသင်ညာသင်္ခါရအပေါင်းကိုမင်းသတ္တဝါဆိုမလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့နောဧတံပန္တိတတိပိတော့မဆိုပါဘူးခင်ဗျာဒါနဲ့သတ္တဝါမပါကြောင်းသူသူတည်းကျင့်မသွားရဘူးလားကဲဒါဖြင့်ဘုရားသုံးခုပြီးသွားပြီနော်တင့်နာမကယောဂုသတ္တဝါဆိုမလားဝေနာသတ္တဝါဆိုမလားသိညာဆိုမလားသင်္ခါရဆိုမလားဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုဆိုမလားဉာဏ်နဲ့ဘုရားတကူယုံမှတော့ဒီဟာတွေကိုသတ္တဝါဆိုမလားဒီရည်ရွယ်ချက်ကဆိုလိုပါရဲ့အဲ့ဒါငကုကမရှိတာကိုမရှိဘူးသိခါရဒကာဓမ္မကဘယ်လိုမှတ်ရငကုကမရှိတာမရှိဘူးမှဓမ္မချိုးတဲ့တော်ဘော့ဆိုတာသဘောပါပဲဒါနဲ့အခုဘုရားယုတ်ကိုသတ္တဝါခေါမနာတင်တာမှာမေဘုရားပြေးသွားပြီယုတ်မှတော့သတ္တဝါကိုဆိုမလားဆိုတာတော့ဆိုရရှိရတယ်ယုတ်ဝေနာသင်္ညာသင်္ခါရမှာတပါဝိညာဉ်မှာတပါပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါများရှိရလားအဲမရှိဘူးဆိုတာပြည်ဆိုတာဗုဒ္ဓနဲ့ခုမပြေသေးဘူးလား။ဒါဖြင့်ယုံနာငါးငါးပါးကိုတော့သတ္တဝါဆိုမလားလို့မေးရင်ခန္ဓာငါးပါးကိုသတ္တဝါဆိုမလား။မဆိုနိုင်ဘူးတဲ့ဒါသတ္တဝါဘောခန္ဓာငါးပါးခန္ဓာငါးပါးပဲတရားဓမ္မတွေ။ဒီပြင်ပါပါသေး။ဒါဖြင့်ကွာတဲ့အနုရာဗုဒ္ဓသုံးခုငါမေးပြီးပြီ။မင်းလည်းသရုပ်တော်ဗုဒ္ဓငါမေးဦးမယ်သူ။သူဒိဋ္ဌိဝိသေသပြုတ်မပြုတ်မေးနေတာ။ဘုရုမေးနေတာ။အနုရာတော်ဘုရားကဒိဋ္ဌိဝိသေသပြုံးမပြုံးမင်းနေတာလို့ဒကာဓမ္မတွေမှတ်လိုက်ကြပါမယ်နော်။ဒါဖြင့်ကွာခန္ဓာငါးပါးတပါးကိုသတ္တဝါဆိုမလားလို့နေလိုက်။ယုံမဟုတ်တာသတ္တဝါဆိုမလားဝေဒနာမဟုတ်တာသတ္တဝါဆိုမလားဆိုနိုင်ရလား။ယုံမဟုတ်တာသတ္တဝါဆိုမလား။ဝေဒနာမဟုတ်တာသတ္တဝါဆိုမလား။သိညာမဟုတ်တာသတ္တဝါဆိုမလား။သင်္ခါရမဟုတ်တာသတ္တဝါဆိုမလားဝိညာဉ်မဟုတ်တာကိုသတ္တဝါမဆိုနိုင်ဘူးဆိုတော့မပါဘူးပြောတာနဲ့ရှင်းမသွားသေးဘူးလားပါရောပါလေရဲ့အဲမပါတော့ရှင်းပြီဒီကရဓမ္မတွေသွားပြီတဲ့အဲ့တော့ဓမ္မတွေလည်းရှင်းဘုရားကလည်းအနုရာဒရှင်းပေးတာနဲ့အခုဓမ္မတွေဘုန်းကြီးဟောကြားလို့သိထားတာနဲ့ဥက္ကမောင်တစ်ထပ်သေးကြအလုံးလုံးမကြံတော့တပည့်ကြပါလူပါလိမ့်မယ်

သဘောကျညမာမီးရောက်လို့ဒိဋ္ဌိဝိသေသာကမပြုလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိဝိသေသာဆိုတဲ့ငရေမျိုးစိတ်ဟာတရားဓမ္မကိုညမာဝန်းနေမှာပေါ့အနုပြာသဘောနဲ့မရှိဘူးလားအေးဒါကြောင့်ဒေဒာနုသီဟောနုသေတိယမိုက်ပါဠိတော်များမှာအမှန်လားပါတယ်နော်အဲ့ဒါကြီးတောက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဩဘယ်သွားနေလို့မှစိတ်မချပါဘူး။ငရဲမျိုးလေးမရှိရင်ငရဲစိတ်ချရလား။ငရဲမျိုးလေးမရှိရင်တော့ပြန်။ငရဲစိတ်ချ။ငရဲမျိုးလေးရှိလို့ရှိရင်ပြန်လူပြင်းနေရောစိတ်မချရဘူး။နတ်ပြည်သွားရောမရှိဘူး။ဓမ္မပြည်သွားရောစိတ်မချရဘူး။စိတ်မချရသေးပါဘူးတဲ့။ဒါပြင်ငရဲမျိုးလေးဖြုတ်ဖို့ဆိုတော့ခန္ဓာငါးပါးကလည်းသိတာဖြစ်တဲ့တရားမှန်လည်းသိတာဖြစ်တဲ့သိဖြစ်တဲ့မောအောင်လို့ဖြစ်တဲ့ဆုံးမတာနဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်မှဒိဋ္ဌိဝိသေသကငရဲမျိုးစိတ်ဝင်ထဲမှာမက်ကနေပြီးဒီကလာချိန်မုံပလိုက်တော့ဘုံပြုတ်ပြုတ်ပြုံးနေဆိုတာဥက္ကမမှားရလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်တရားဓမ္မငရဲမျိုးစိတ်ဝင်ထဲရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘာကိစ္စသမီးကိစ္စစီးပွားရေးကိစ္စတဲ့ကိုယ်ဝင်ထဲမှာရှိတဲ့ငရဲမျိုးစိတ်ဩငါသေးလို့ချင်းမရေရပါမှာပဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မရေမျိုးသာကိစ္စသမိကိစ္စဆွေကိစ္စမျိုးကိစ္စတဲ့ဒိဋ္ဌိဖြုံးမှုဝိရိကိစ္စဖြုံးမှုအရေးကိုခင်ဗျားတို့ကြီးပြအောင်ကြီးပါဆိုတာကိုတရားအရေးလဲလာလို့ပြောတယ်မပြောလိုက်ဘူးလားသဘောပါကြသာယသမိရေးဒီဝါရေးကိုဘယ်လိုပဲခင်ဗျားတို့မလုပ်နိုင်လို့ဘုန်းကြီးကမောပါဘူးသို့တော်မရေမျိုးစိဖြုံးမှုနဲ့သာယသမိရေးအရေးကိုလုံးမှုနဲ့အမများကိုကိုယ်ကိုယ်ကိုသနာရင်ဘယ်ဟာလုပ်ထိုက်ပါပေါ်ကြတက်တက်တက်တက်လေးပြီဆရာဘုန်းကြီးကဟောနေတယ်ဒီလိုမယူလိုက်ပါနဲ့ဒီလိုမယူပါနဲ့ကိုယ်ကိုယ်ချစ်ပါလေခင်ပါလေသနာပါလေဆိုလို့ရှိရင်ပြကိုယ်ကိုယ်ရေးချိုးကြကိုယ်ကိုယ်စိတ်တိုက်ကြကိုယ်ကိုယ်ထမင်းကျွေးကြဥက္ကမောင်တို့တရားဝတ္တရားကြီးဗျာသနာလို့ခြေလုံးလို့ပြစ်တာဖို့ဒါတော့မှအဟံဝေရောဟောမိငါရင်ချမ်းသာပြရစီဆိုတော့မပါဘူးလားဒါတော့ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါတော့မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသနာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရှင်လက်ကမဲ့ဆိုရတော်မင်းနဲ့ဖယ်ပြစ်လို့ဟမ်ရှင်ရဲ့ကလေးနဲ့ဖယ်ပြစ်လို့မရှိကြဘူးလားရှင်လုံးဘိုးလုံးရှိအောင်အင်းကြီးကျဲကောင်းမမဆောက်ကြလို့ဒါပြပါပုဂ္ဂိုလ်ကိုသနာရတဲ့အိဗယ်မပါဘူးလားရှင်းမလားအဲ့တော့အဲ့ဒီသနာရကသနာရဖြစ်ပါဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထဲမှာဒိဋ္ဌိဝိသေသဆိုတဲ့ငရဲမျိုးစိတ်ရှိတယ်ဥက္ကမောင်ရအဲ့ဒါအရင်ထုတ်ပြစ်မနိုင်မှပုဂ္ဂိုလ်သနာရရောက်ပါလေရှင်းမလားပုဂ္ဂိုလ်ရွှေပြီးညောင်းလို့စိတ်နေအလုံးလုံးဘုံတကိုယ်လုံးကိုသိမ့်တရားဘုလို့ဖြေထားလေဒါကမရဲမဲစိတ်ကဝင်နေရှိနေလို့ရှိရင်ဖြင်းဥက္ကမသိချရပါလားသိမရလေတော့ဒကာဓမ္မတို့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသနာရင်စက်ကဒိဋ္ဌိဝိသေသဝင်နေမှရှိတဲ့ငရဲမဲစိတ်ဖယ်ဖို့အရေးကိုကြီးအောင်လုပ်နေတဲ့အရေးကြီးလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သားကိုယ့်ကိုယ်ကိုသနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ပါဗျာသဘောပါရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်သနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့များဒိဋ္ဌိဝိဒါအရေးကြီးလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ့်ကိုယ်သနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်နေခြင်းများတွေရှင်မိကားတွေဝယ်သိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကိုယ့်ကိုယ်သနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုရပါလားဥက္ကမောဆိုရပါဗျာအဲ့တော့ဒဂရမကယောဂရှိလို့ရှင်ပြောက်တာအကောင်းဆုံးပဲဆိုတာဒီဘာမှဆုံးမဲ့ချပေးနေကြမလို့ပါဘူးလူတွေရဲ့ငရဲမျိုးတွေရှိနေတဲ့ယောဂကငရဲမျိုးတွေအရင်ကုပြစ်ပြီးမှတွတ်တွေကားလို့ရှင်အေးဆင်းနေနေဖို့ဝတ္တရားမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲ့ဒီငရဲမျိုးတွေရှိနေတော့ဒီဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စကပဲဘုရားတွေကျိုးပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ငရဲကောင်ကြီးတွေဖြစ်ပြီးမလာပဲဘူးလားအဲ့တော့ဒီငရဲကောင်ကြီးတွေဘုရားများစီမံလိုက်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စရှိလို့ကံကစီမံလိုက်တယ်။မှန်ပါဘူး။ဒိဋ္ဌိဝိသေသာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကံကမစီမံပါဘူး။ရင်းနေပြီလား။ဒိဋ္ဌိဝိသေသာရှိတော့ဖြင့်ကံကစီမံလိုက်တော့ကျုပ်တို့ကငရဲကောင်ဆိုတဲ့ခန္ဓာကြီးမပေါ်ပေဘူးလား။ဥပပရိသေဘွားနဲ့ပေါ်လာတော့ဩဒိဋ္ဌိဝိသေသာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာငရဲမှာရတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ဆက်ရကလားခန္ဓာနဲ့ဆက်ရကလားပေါ်ကြဘာနဲ့ဆိုင်ရ။ဩတရားဓမ္မတို့ခမည်းတော်ကခန္ဓာနဲ့ဆိုင်ရတဲ့အလုပ်လောက်လောကကြီးမှာဖြင့်ရှုံးတာဘယ်ရှာတွေ့တော့တွေ့ရပါ့။ကဲတရားဓမ္မတွေဒီပြညာမကြည့်ပါနဲ့။ဝိသေသကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြည့်နွားမကုန်းတဲ့အမှုခံရမြင်းမှာလဲတရားဓမ္မတွေသိတဲ့အတိုင်းပဲအဲမကုန်းတဲ့

0: ူထမ်းရတယ်ပဲထားပါဦးလို့နော်ဝိတ္တဘာနဲ့လူတွေအတွက်ပူထမ်းရတယ်လို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်အသားနဲ့ပူထမ်းရစိတ်ကကဲဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ဘယ်မူရန်ကြိုက်ကြုံလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဖြည်းဖြည်းဖြင့်မြင်းပြရတာတော်သေးသဘောကျဝတ်ပြရတာတော့တော်ပါမလားအခုတော့မောင်ပါဖြစ်ကျင်နော်ဘာမှမဖြစ်ပြဘူးသိမိကြလားဘာမှမဖြစ်ကျင်ကြပါနဲ့ဆရာဥစ္စာဆိုတော့ပြန်ဆိုးကြီးပဲပကုံးနဲ့မူတန်းရလဲတရားဓမ္မတွေအမှန်ကျမ်းတတ်တာပဲဆိုလိုက်ပါလားဟုတ်ရအသားနဲ့မူထမ်းရတဲ့ငါတို့ဝတ်တို့ကျက်တို့ဆိုတော့ဥက္ကမောပါမဆိုးဘူးအသားနဲ့မူထမ်းရဒါပြန်ငရေကြတော့ဘာနဲ့ကျက်တို့နှိပ်ပြအောင်လုပ်ရမှာပါလေခန္ဓာနဲ့နှိပ်ပြအောင်မူထမ်းရမယ်ဆိုတော့ဝတ်လိုပဲအသားနဲ့မူထမ်းတယ်ဖြစ်သဘောကျကြဘာနဲ့မူထမ်းရမှာအသားနဲ့မူထမ်းရမှာဖြစ်နေတော့ထမ်းနိုင်ရပါမလားလို့မေးကြည့်တော့ဘယ်သူမှနေတဲ့ထမ်းနိုင်မှာပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမပါထိုင်နေတဲ့စိတ်ကိုပေါ်ရက်။ဘာဖြစ်လို့မပေါ်တော့။အာဒီဥစ္စာတော့မကြိုက်နိုင်ဘူးပြ။မကြိုက်နိုင်ပါဘူးဒီဓမ္မတို့အသားနဲ့မှုတမ်းရမယ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ပကုံးကြိုက်သေးတယ်။ပြမောင်ကြီး
1: ။
0: အသားနဲ့မှုတမ်းရမယ်ဆိုတဲ့ဓမ္မတွေကခုံးနဲ့တမ်းရတာပဲလို့တော်သေးတယ်။အဲ့ဒါတော့ဖြစ်ရှင်လာမေးတော့။ဒါလည်းမဖြစ်ရှင်ပါဘူးဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဒီတဲ့ဆိုရတာကဓမ္မတို့အသားနဲ့လည်းမှုတမ်းရသေးတယ်အသေးလည်းမသေးရဘူးကဝတ်ကမှန်ကန်ရပြီသွားတယ်ဆိုသေပြီးကြတာသူ့သားနဲ့ခုထမ်းရသေသွားတယ်သေပြီးတော့အသားရမှုထမ်းနေတော့သူသေသေးရလားတော်သေးတယ်ငရဲတာမိရမှာအရှင်လာကနေခုထမ်းရဘယ်လိုဆိုကြလဲဒါပြန်ဝတ်မှုထမ်းတော့ကြိုက်ခုတော်သေးငရဲမှုထမ်းသေးရဲ့ဆိုပေါ်ရပါလားဘယ်မှုထမ်းကသာဆိုအဲ့ဒီတော့ဘုရားပခင်ကိုရဏကြီးကဩအဒီငရေကကွာတဲ့ငါမြင်ငါဘုရားဖြစ်တဲ့နေကပဲစပြီးမြင်ပါတယ်တဲ့အရှင်တိုင်းအမှုထမ်းရတာဟေးတဲ့ကာမကုံတွေအရှင်တိုင်းကြီးထဲမှာအမှုထမ်းကြီးရည်တွေမှာအမှုထမ်းဒါကြောင့်ကာမိတ္တရားပြတ်ပြီးဒီညမှာပဲပြန်ဆက်ပြီးအမှုထမ်းဆိုတော့ဥက္ကမောအတိအမှုထမ်းရလို့ရှိရင်လည်းတော်သေးတက္ကသဗေသေးသေးတဲ့သားရရကဝေစာသိစမ်းမရှိဘူးသူလာကြည့်သေးရဲ့အဲ့ဒါတော်သေးတယ်လို့ဥက္ကမဆိုလိုက်မဆိုလိုက်ဟောတော့နဲ့ဆိုလိုက်မဆိုလိုက်ဘုရားအရှင်ငတ်လာအထမ်းရမယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒီထဲမှာမိထဲမှာပြေးရမယ်မိထဲမှာကတော့ပြန်လုပ်နေရမယ်လောင်ရတဲ့မိကလည်းဒီညမှာဥက္ကမမိကခြေတော့လောင်လိုက်တယ်ခြေတော့ပဲကျွတ်ကြနောက်ခြေအောင်နဲ့ပြန်ပြေးပြေးတဲ့ခြေတော့ပြန်ကျွတ်ကြဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိဝိဒိဋ္ဌသတ္တိသိရတာဒါကြင်ဒီရေးတာဒကာဓမ္မတို့တာယုသမီးရှိွားရေးတဲ့အပေကံရေတော့နဲ့ချုပ်ရေးဥက္ကမောပူကြည့်ရမယ်လို့ဆရာသမားပြောတာခွန်ကြီးများဟောတာဒီဘုရားဟောတာဒီဒကာဓမ္မတို့ညှင်းဆံပြီးပေးသေးသေးလုပ်နေဖို့တော့မတော်ဘူးထင်တယ်ဒီကံပေးရတယ်များပါသေးလားဒီညမပါဘူးအိမ်ကျမှပေးကြတယ်အိမ်ကျမှပေးလိုက်တော့ဆိုးတယ်ဒိုင်းနာပြန်ဒကာဓမ္မတို့အနုရာဟကိုအခုဝိတုလီကားဆက်လက်ချင်းဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးသည်သစ္စာဆိုင်အောင်အနုရာဟခေါ်ရအခုအနိစ္စဒုက္ခငတ်တာကခေါ်သေးတာကိုဘုပ္ပကတောဘောပါဟောငါသူပြုတ်ပါသေးတယ်ဆိုတာသဘောကျအဲ့တော့သူဒိဋ္ဌိဝိသေစာကဓမ္မတွေသိတဲ့တိုင်းနဲ့ခொနည်းက၄ချက်မေးလိုက်တဲ့ကသူဒိဋ္ဌိဝိသေစာရှိသေးရဲ့ဘတ်တော်ပဲယုတ်ကတ္တဝါဆိုမလားဆိုတော့လည်းဘယ်နှဖြေကြဝေဒနာကတ္တဝါဆိုမလားဝေဒနာမှာတဘာဝကတ္တဝါဆိုမလားခန္ဓာငါးပါးအပေါင်းကတ္တဝါဆိုမလားခန္ဓာငါးပါးမှာတဘာဝတရားကိုကတ္တဝါဆိုမလားဘယ်တော့ဒကာဓမ္မတွေကသိနေတော့ဩဘယ်ရင်ကတ္တဝါဘာရမလို့အနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားဒုက္ခသစ္စာတရားတွေပဲဓမ္မကဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေပေါ်ကြဒါပြန်တ attva သေးဖြစ်သေးသလားဆိုတာဖြေရရှိရလားမသိပါဘူး။တ attva သေးမဖြစ်တော့ဘူးလားဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်မှန်ပါပဲဗျ။ယုံနာဖြစ်ဖြစ်ပဲရှိတာ။တ attva ကိုပါကြရပါဘူး။အဲ့ဒါဒီနေ့ရှင်းနေအောင်ဟောပါတယ်။နေ့ပြန်သစ္စာဆိုင်အောင်ဟောလိုက်မယ်။ကဲဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့တဲ့ဒီကန္နာငါးပါးဖြစ်တဲ့တရားမှာတပါးဘာများရှိသေးလဲ။အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့အိမ်ကြတဲ့ခါကျတော့ဘုန်းကြီးတနေ့ကသင်ထားတဲ့ပေါ်တဲ့စိတ်တွေကိုအကုန်ရှုပြီးဒီကန္နာနေကြလိုက်ချင်းအဖြစ်ဖြစ်နေမြင်လို့ရှိရင်လေ ဒကာဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိကွာပါလိမ့်မယ်မှန်ပါ
1: ပါ
0: ကွာပြီလားကွာရင်နမရောဒီဖြစ်တဲ့တရားကိုယ်သိကုန်မြင်ရတဲ့ဖြင့်ကိုယ်ဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာကိုယ်သိလို့ဒီနေ့ဟောခဲ့အဲ့ဒီကိုယ်သိကုန်မြင်ရတဲ့ဖြင့်လည်းဒီသိလူရှင်သေးရဲ့မလို့ရမောင်းလာလိမ့်မယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဉာဏ်นี่မတက်ပဲဘူးလားအေဝမေတ္တရတ္ထဗုဒ္ဓံကမပညာတတ္တဗံအေဝပတ္တဘိက္ခေသုတဝါရိယသောကယိပကုမိမိနိဗ္ဗိမိတိဆိုတဲ့အတိုင်းညှိဝေလာပါလိမ့်မယ်နော်မပေါ်ဘူးလားတတ္တရဆင်းရကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပါလားလို့မပေါ်ပါနဲ့ဆိုလို့ရပါအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ကြလို့ပေါ်လာနေတဲ့အချိန်တည်းတခါတည်းခင်ဗျားတို့ဒုက္ခပိုင်မင်းနေနေပြီလို့ခင်ဗျားတို့ရှုနေတဲ့ဉာဏ်ဒီဒုက္ခပဲမလဲပဲနဲ့ဘုရားမေနိရောဓပဲဖြစ်ဆိုရင်လည်းတကယ်လည်းသေးလဲဒိဋ္ဌိဝိသေသအမြတ်ပါဖြစ်နိရောဓနဲ့ပြုတ်ဖြစ်ဘယ်တော့မှမကြတော့ဘူးဆိုတာတခါတည်းမှတ်ပြီတော့ဒါပြန်တကယ်ဓမ္မကဒုက္ခချုပ်ရမြင်မှနိရောဓရဲ့စိတ်ကလုံးလုံးရှင်းမယ်ရှင်းရပါကာယနာယသိပြီဒီနေ့ဒီရင်တော်ကြပ
2: သခင်သူတော်စင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ရှင်ရှင်နေသည့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏ဤဘုံနှင့်အခါသမယဖြစ်ပါသောကြောင့်ဥပုသ်ဆောက်တည်ခြင်းတရားဘာဝနာပွားများခြင်းဒါနသီလဘာဝနာစသောကုသိုလ်ကောင်းများပြုလုပ်နိုင်ကြပါယံနိဗ္ဗာန်ကြုံမြော၍တိုက်တွန်းလို့ဆိုအပ်ပါသည်ရှင
3: ်သာသနာတော်နှစ်2558နှစ်ခောဇာတက္ကရ1386ခုနှစ်ဝါဇုလပြည့်တပည့်စัจ္ကြအခါတော်နေ့2014ခုနှစ်ဇွန်လ17ရက်နေ့မာလိတိုင်းဒေသကြီးပြည်ဦးနှင့်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မသာဟယသာသနာစင်တာဓမ္မရတိမဟာဓမ္မတဘာဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးတွင်ဆင်ခြင်းပါပြုလုပ်အပ်သည့်တပည့်စัจ္ကြအခါတော်နေ့အထုဓမ္မသဘင်ပွဲ၌ရန်ကုန်မြို့ကိုရှိန်သူအောင်ဒေါက်တာပြည့်ပြည့်သိန်းသမီးလင်းလပြည့်ရှိမေပြည့်စုံရှိမိသားစုတို့ကသမီးလေးမေပြည့်စုံရှိသုံးနှစ်ပြည့်မွေးနေ့အဖြစ်ဖြင့်အမတ်တရာကုသိုလ်ဖြစ်စိတ်သောငါ၎င်းမန္လေးမြို့မဟာမြိုင်1ဥမ္မောင်မောင်တော်ချိုချိုမြင့်မိသားစုမန္လေးမြို့မဟာမြိုင်1ဦးဝင်းဘုတော်ဝင်းခိုင်မိသားစုမန္လေးမြို့မဟာမြိုင်1ဦးယုံရွှေတော်မိုးတနာအောင်မိသားစုဓမ္မသာယသာသနာစင်တာမိခင်ကြီးတော်တင်အားအမှုထား၍ကိုတေဇမခင်ထေးမြင့်ဓမ္မဒုက္ခဂေဟာမိသားစုနှင့်ဓမ္မသာယသာသနာစင်တာကိုမိုးစောထွန်းဓမ္မမိတ်ဆွေတစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်ရဗုဒ္ဓ၏ဘဝနှင့်ဝါစုလပြည့်နှင့်အမတ်တရားအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညတပတ်သဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျား၏မဟာကရုဏာဂုဏ်ကိုအာယုံပြုဂါတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရုဏတော်တိဒုက္ကရာနိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမာကာရုဏိကတတတ္တယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပွားလူလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကပာအေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မယံရည်တွယ်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာဏိဥစ္စာအသက်ချေလဲအင်ကမိတ္တကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ငင်းကြီးဟုကျက်သီးထဘွယ်ငါးသက်အစုအလွန်ခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကုတ်အာထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ပြီခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မှန်ခြင်းတို့ ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ဖတ်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီမဟာကရုဏီကတောတ္တဝါများယင်ဝဲသားကဲ့သို့တဏှာချိတ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မံကိုလျော၍ကရောယုကျူးရှိခိုးခြင်းသည်

မြတ်ဗုဒ္ဓဤဘဝနှင့်ဝါဆိုလာပြီအမတ်တရားဒီနေ့မြန်မာပြက်ကလေးအရာဝါဆိုလာပြီနေ့ကြာရောက်လာတာအဲ့ဒီဝါဆိုလာပြီနေ့ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1600ကျော်ကဒီဝါဆိုလာပြီနေ့မှာရဗုဒ္ဓရဲ့ဘဝနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဟာ၄မျိုးကြုံခဲ့တယ်ဆိုတာမှတ်သားနိုင်ကြဖို့ဝါဆိုလာပြီနေ့ရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းရဗုဒ္ဓရဲ့ဘဝနဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုတာဘုရားကိုကိုးကွယ်ယုံကြည်အားကိုးကြတဲ့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေအနေနဲ့ကုသိုလ်တရားဖြစ်ပွားစိန်သောငါဒီတရားကိုမသားနာယူချဖို့ပေါ့။ဒါကြောင့်မို့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဘဝနှင့်ဝါဆိုလာပြီနေ့အမတ်တရားလို့ဝါဆိုလာဆိုတာကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံအသုံးပြုခဲ့တဲ့စကားလုံးနဲ့ပြောလို့ရှိရင်အာတန်လာလို့ခေါ်တယ်။ကဆုံလာကြတော့ဝေစာခအဲကြောင့်ခဆိုတာကိုပြီးပြီးပြင်းပြင်းမဆိုဘဲနဲ့ဝေဆက်ဆိုပြီးတော့ကဆုံလာပြီကိုတော့ဝေဆက်ဆိုပြီးတော့တော်တော်များများသိနေကြကဘာမှလည်းဒီအသုံးကိုသုံးနေတက္ကရာ2000ပြည့်က United Nation လို့ဆိုတဲ့ကဘာကုလသမဂ္ဂမှာရဗုဒ္ဓရဲ့အမတ်တရားနေရူးနေမြတ်ဖြစ်တာဖြစ်သောကြောင့်ဝိသတ်ဒီကိုဂီဇက်တဲ့ဟောလီဒေးဖြစ်သတ်မှတ်ကြညာခဲ့တာဘုရားဘာသာနိုင်ငံနေကဆုံလာပြီနေဆိုအမတ်တရရဗုဒ္ဓရဲ့ဘဝနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့နေ့အဖြစ်မှတ်သားကြပြီးတော့အလုတ်ဒီအလာရဲ့ဟောလီဒေးဖြစ်တက္ကပါလုံးကအတိမတ်ပြုတဲ့နေ့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီမွေးနေ့လိုပဲပြောပြောထူးခြားတဲ့ဝေဆက်လို့ခေါ်တဲ့ကဆုံလာပြီနေ့ဟာတက္ကရာ2000ကျမှတက္ကပါလုံးကနေပြီးဟောလီဒေးဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရမတမနောက်ချသွားတယ်ဒီလိုပြောပေါ့အခုဝါဆိုလာပြီနေ့ဆိုတာလဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြန်တန်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဝါဆိုလာပြီနေ့ဟာ gazetted holiday ပဲရုံးရက်အားရက်နေ့တစ်ခုဖြစ်သတ်မှတ်ထားတာအဲ့ဒီဝါဆိုလာပြီနေ့ဟာလေမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ဆက်လို့ကြုံတွေ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်က၄ချိန်တောင်မှကြုံခဲ့ရတယ်ရသော်ဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့၄ကကဆုံလာပြီကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ရှိဘဝနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်3ကတန်တရာဘဝပါထည့်ပြောမယ်ဆိုရင်4ကကဆုံလာပြီနေ့ကဗျာဒိတ်တော်ခံဖွားပွင့်ဆန်းလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားကဗျာဒိတ်တော်ခံရတာလဲကဆုံလာပြီနေ့ပဲဖွားတော်မူတာလဲကဆုံလာပြီနေ့ပဲဖျားဖြစ်သူရောက်တာလဲကဆုံလာပြီနေ့ပဲပရိနိဗ္ဗာန်စံတာလဲကဆုံလာပြီနေပဲလို့သို့တော့အင်္ဂလိပ်လိုရေးသားတဲ့စာအုပ်တွေထဲမှာတော့ three times a sacred day လို့သုံးချိန်ပဲရေးသားလေးရှိကြဗျာဒိတ်တော်ခံကိုတည်တာဥဒ္ဓမနဲတယ်ပေါ့သုံးချိန်ပဲရသော်ဘုရားဘဝနဲ့လက်ရှိဘဝနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သုံးချိန်လို့ပြောဒီဝါဆိုလာပြီနေကြတော့သုံးချိန်မကဘူး၄ချိန်ရသော်ဘုရားဘဝနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေမှတ်တမ်းတင်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဝါဆိုလာပြီနေ့ရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းအဲ့ဒီ၄မြို့တဲက၄မြို့တဲကတပတ်ဆက်ကြအခါတော်နေ့ဖြစ်တာလင်းလူသည်များပြီးတော့နေကြတယ်ကျန်တာတွေတိမ်မြုပ်ပြီးတော့နေတယ်အဲ့တော့တမဆက်ကြအခါတော်နေ့ဆိုတာအဖြစ်ဖြစ်၄ခုတည်းကတစ်ခုမြတ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့
အားလုံးရသော်ဘုရားဘဝနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်လေးကလို့အဲ့ဒီလေးကကိုမှတ်သားကြပါဘုရားဝန္တအထက်ကထာမှာလေးကပြောင်းကျောင်းအပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုရေးသားမှတ်တမ်းတင်ထားတော့ဆိုမဟာပုရိသောပနာဥတ္တရာတန်လနက္ခတေနေဝမတုကုတ်စိန်ဩကမတိတဲ့ဥတ္တရာတန်လဆိုတာဝါဇုလပိနေကိုအာတန်လနက္ခအာတန်လဆိုတဲ့လာရရဲ့နာမည်ကနက္ခနာမည်ကြီးကြီးပဲအကုန်လုံးကောင်းကင်ကနက္ခနဲ့လပိဝန်တို့ရှင်တွဲပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာတဲ့အမှတ်သားနဲ့လာရီကိုပြရင်ကျန်းကန်နေမှာခေါ်ဆိုးလာခဲ့တာဒါကြောင့်မို့လရရဲ့နာမည်ဟာနက္ခတ်နဲ့တွဲပြီးတော့ခေါ်တယ်မြန်မာတွေကြတော့မြန်မာကလင်နာမှာတော့အဲ့ဒါလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးနော်တကူးဆိုတာနှစ်တကူးတဲ့လမို့ခေါ်တာနဲ့တူပါတယ်တကူးလို့ခေါ်ကြဟုတ်နောက်ပိုင်းကျတော့ပြောင်းလဲလာတာအတာကူးပြောင်းလို့တာကူးကနေတကူးလို့ဒီလိုအဲ့လိုပြောင်းလဲခေါ်မှုတွေပေါ့ဝါဆိုဆိုတာကြတော့တန်ဃာတွေဝါဆိုရဲလာမှုခေါ်တယ်ပဲအဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဝါခေါင်ဆိုတာကြတော့ခေါင်ဆိုတာကဟိုမိုးခေါင်နဲ့အခေါင်မျိုးပြောတာမဟုတ်သူကတန်းခေါင်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတန်းခေါင်ဆိုတာညရဲ့ဘဟုအချိန်ကိုပြောတာပဲအလဲကျတဲ့အချိန်ကိုပြောကိုကလည်းဝါခေါင်ဆိုတာပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့သုံးလထဲမှာသူကအလဲကောင်ကြတဲ့လလို့ဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့နော်။ဒါကကနေ့ခေတ်မြန်မာပြည်မှာတော့ဝါဆိုလာပြည်တရနေ့မှာဝါဆိုလာဖြစ်သောကြောင့်ဝါဆိုလာဇန်တရနေ့မဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်လအလဲကောင်ကြတယ်လို့ပြောလို့မရဘူး။သို့တော့အိန္ဒိယထုံးတန်းစင်လာရပြောမယ်ဆိုရင်ဝါဆိုဝါကောင်တော်တယ်လင်းတရင်ကျွတ်လို့ဒီလိုရှိတဲ့ထဲမှာသူကအလဲဘဟုကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဝါကောင်လားကိုဝါရဲ့အလဲကောင်ကြလို့ဝါကောင်လို့ခေါ်လာပုံရတယ်ပေါ့ရှင်းတော့ကတော့ဝါကောင်လို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးရှင်းတော့ကဝါကောင်လားကိုနံကာလလို့လည်းသုံးတယ်ဒီဓမ္မစကြာနေတရားကိုကုံးမောင်ခေဗာကြီးတော်မင်းလက်ထက်လောက်ဗာကြီးတော်မင်းလက်ထက်အမရပုရမြို့မှာနမရောမေနုကကိုးွယ်တဲ့ဆရာတော်ဥပုပ်ရေးတဲ့နေတရာအဲ့ဒီဆရာတော်ဥပုပ်ရေးတဲ့နေတရာထဲမှာဏိကုံးမှာဘာပြထားတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မစကြာနေတရာအဆုံးမှာဘယ်နှစ်ပဲရဲ့မှာသူပြီးတယ်ဆိုတာကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ထင်ပဲတာဝနေနံကာလ၌လို့အဲ့လိုရေးထားတယ်နော်နံကာလကိုရေးတာမသိတဲ့လူကစာသွားပြင်နံကာလတော့မဟုတ်တော့ဘူးနံနဲ့ကာလလို့သွားပြင်မဟုတ်ဘူးနံကာဆိုတာဒီဝါကောင်ကိုပြောတာတော့မသိတဲ့လူကလည်းဒုက္ခတော်တော်ပေးတယ်နံတော့မဖြစ်တော့ပါဘူးနံနဲ့ကာလပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့နဲ့သွားထဲနဲ့သွားထဲတဲ့အခါကျတော့လားမဟုတ်တော့ပဲနဲ့မနဲ့ပိုင်းဖြစ်သွားပြန်အဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးတာဝနဆိုတော့ဝါကောင်လားရှေးမြန်မာဝေါ်ဟာရာနံကာလလို့ဒီလိုဝါဆိုလားကြတော့ဗမာတွေရှေးအောင်အခေါ်ကနွယ်တာလလို့ခေါ်တယ်နွယ်တာလလို့ခေါ်တယ်ဒါသိသည်မပြောပြတာเนาะအခေါ်တွေပြောင်းသွားတော့ကနေခေလူတွေဘုန်းကြီးကကနေခေလူသားမဟုတ်ဘူးအဲ့ကနေခေလူတွေကဒါတွေသိမသိကြတော့ဘူးเนาะနွယ်ကနွယ်တာလလို့ခေါ်တယ်။နွယ်တာလတို့နံကာလတို့ဒီလိုခေါ်လာတာအခေါ်အရာပြောင်းလဲလာပြောင်းလဲမှုတွေရှိတယ်။ဒါကြောင့်ရှေးတုန်းကဘယ်လိုခေါ်တယ်ဆိုတာလဲသိတင်သိတတ်တယ်ပေါ့။မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ဒီပြက်ကြိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လတွေဟာရှေးအခေါ်အရာပျောက်ဆုံးပြီးတော့သွားတယ်။တခါတည်းရန်တွေးရှိနိုင်နေတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဒီမှာပါဠိဘာသာနဲ့ခေါ်တဲ့အခါကျတော့အာတန်လဆိုတာဝါဇုလလို့ဒီလိုခေါ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့အာတန်လလို့ဝါဇုလလို့ခေါ်တာတုံးဆိုကောင်းကင်နက္ခတ်ကအာတန်လီဆိုတဲ့နက္ခတ်ရှိတယ်။အဲ့ဒီနက္ခတ်နဲ့လပ်ပြီးဝန်ကြီးဟာရှင်တွဲပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်သောကြောင့်ဝ
ဝါဇုလကိုအတန်လာလို့ဒီလိုခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုတီဟိုနိုင်ငံမှာတော့ဒီလကိုခေါ်တဲ့အခါအဆလလို့ဒီလိုခေါ်တယ်နီးအတန်နီးတယ်ပေါ့အဆလအဆလကိုပဲအဆလလို့ဆိုတာသူတို့အတန်တွဲနေအဲ့တော့နေခတ်ရဲ့နာမည်တွေနဲ့သူတို့အိန္ဒိယနိုင်ငံကဒီလိုပေးသွားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီအာတန်လနက္ခတ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖျားလောင်းဟာမေရောဝန်ထဲမှာတန်တေခါတာဟောရီဝါဇလာပြီးနေပဲလို့ဆိုလို့မေရောဝန်နဲ့တန်တေခါတယ်လို့ဆိုတော့တန်တေမခခင်ဘယ်မှာရှိတာတုံးလို့မေးမယ်ဆိုလို့ရှင်တုတ်တိတန်နတ်ပြည်မှာတေတကေတုနတ်သားဘဝရှိနေတယ်အဲ့ဒီနေမှာပဲနတ်သက်စိတ်လို့နတ်ပြည်ကနတ်တွေပြမာတွေကဝိုင်းဝန်းတောင်းပန်မှုကြောင့်နတ်သက်စေလို့ပါရမီပြည့်နေတဲ့ဖျားလောင်းဟာမေတော်ဝန်းနေကိုတဏိခတဲ့လာဟာအခုလိုဝါဆိုလာပြည့်နေပဲဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဒါမြတ်စွာဘုရားနဲ့ဘုရားနဲ့ပထမဆုံးဆက်ဆက်တယ်ဟောနောက်တစ်ခုကတော့ဘာတော့ဆိုရင်မဟာဘိနိကမနာဖျားလောင်းတော်ဟာတန်ဝေကရပြီးတော့နန်းတော်ကနေထွက်ခွာပြီးတောထွက်သွားတာအဲ့ဒါလည်းပဲဝါဇလဗိနေညကြီးမှာတောထွက်တာတဲ့နော်ဟောဒီနေညသကောင်းမှာတောထွက်တယ်လို့ဘုရားလောင်းတောထွက်တဲ့ညလည်းပဲတောထွက်တဲ့လဟာလည်းပဲဝါဇလဗိနေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါဒုတိယတတိယကျတော့ဓမ္မစัจ ्जा ဟောတာဝါဇလဗိနေပဲဣတိပတ္တနာမိဂရာအောင်တော်မှာဓမ္မစัจ ्जा တရားဟောပြောခဲ့တယ်ဟာဒီဝါဇုလာပြီနေပဲနောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုဖျားဖြစ်လို့ခုနဝါမြောက်တဲ့အချိန်မှာရေမီးအစုံတကိုးပြာတွေကပြပြီးတော့တာဝရိန္ဒာနတ်ပြည်ကြွသွားတာလည်းပဲဝါဇုလာပြီနေပဲအဘိဓမ္မာတရားဟောဖို့တာဝရိန္ဒာနတ်ပြည်ကြွသွားတာဝါဇုလာပြီနေပဲအဲ့တော့ဝါဇုလာပြီနေဟာအလောင်းတော်ဘုရားမိခင်ဝမ်းထဲမှာတန်လေးတည်ခြင်းတောထွက်ခြင်းတပည့်ဆက်ကြတရားဟောပြောခြင်းဖျားဖြစ်လို့ခုနဝါမြောက်မှာတကိုးပြာရိဟာကိုပြပြီးတာဝရိန္ဒာနတ်ပြည်ကြွရောက်ခြင်းဆိုတဲ့ထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဟာဒီတရက်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်လို့ဒါကြောင့်မို့ဝါဆိုလာပြည်နေဟာတပည့်ဆက်ကြအခါတော်နေ့တွေမကဘူးနော်မေရောဝံတန်တေတည်တဲ့အခါတော်နေလည်းဖြစ်တယ်တောထွက်တဲ့အခါတော်နေလည်းဖြစ်တယ်ဟောနောက်တစ်ခုကတော့တကိုးပြာရိဟာပြပြီးတော့တာဝရိန္ဒာနတ်ပြည်ကြွတော်မူတဲ့အခါတော်နေလည်းဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကအမတ်တရားဖြစ်စိတ်တော့ငါတရိခတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေထားတွေကိုအဲ့ဒီနေ့ကဘာတွေဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာစာပေကျမ်းကမှမှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်မေရောမာယာသုဒ္ဓရဏမင်းကြီးနဲ့မေရောမာယာတို့ကနေပြီးတော့ဖျားလောင်းဟာမွေးဖွားလာအဲ့တော့မာယာဒေဝီလို့ခေါ်တဲ့ဖျားရဲ့မေတော်ကြီးဟာဒီဆဲကျော်သက်ရွယ်မဟုတ်ဘူးဖျားလောင်းတန်နေခါတဲ့အချိန်မှာနေတတ်ထိုင်တတ်နဲ့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရှိပြီးတော့ရင့်ကျက်တဲ့အရွယ်ရောက်သွားတယ်အလုံးခံမှန်းပြီးတော့ပြောတဲ့အခါဖျားလောင်းတန်နေခါတဲ့မေတော်ကြီးရဲ့အရွယ်ဟာဘယ်ချိန်လို့ဆို55နှစ်တဲ့နော်55နှစ်မြန်မာတွေကတော့အခုအသက်40ဆိုသွေးဆုံးတယ်လို့ပြောကြတယ်နော်အဲ့တော့ဖျားလောင်းမေတော်ကြီးက55နှစ်မှတဦးရီတော်သားဖြစ်တဲ့ဖျားလောင်းကိုကိုုံရတာပေါ့အဲ့တော့ဒီဝါဆိုလမ်းကြီးနေမှာထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်တယ်အသက်50ဆိုတော့အမှန်တမ်းတည်ငြိမ်ပြီးတော့ရင့်ကျက်တဲ့အရွယ်ဖြစ်လာတည်ငြိမ်နေရင့်ချက်အသိပညာလည်းအလွန်ထက်မြက်တယ်
ဝါစုလာပြီနေမရောက်ခင်ကတည်းကသတင်းသီလတွေစောက်တည်ပြီးတော့အဲ့ဒီခေတ်အတိုင်းတားရပေါ့ဖျားမပွင့်သေးတော့သမထဝိပဿနာဆိုတာတွေတော့ကျင့်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးသို့တော့ကိုချင်းသီလဥပုသ်ဆောင်တာတွေပါတယ်ကတော့ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီချိန်သူတော်စင်နေရဲ့ဟောပြောချက်အရာမေတော်ကြီးကလာပြီနေမှာဥပုသ်ဆောင်ဒီဥပုသ်ဆောင်တဲ့အလေးထားဟာဘုရားပွဲမှာပေါ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီဥပုသ်တရင်ဆောက်တည်ပြီးတော့အဲ့ရဝင်အိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာညတကောင်ကျော်သွားပြီးပစ္စည်းမယန်လို့ခေါ်တယ်နောက်ပိုင်းရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလင်အားကြီးအချိန်မှာအိမ်မက်မက်တယ်အိမ်မက်မက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာအိပ်ပျော်နေတော့မက်တာမဟုတ်ဘူး။နိုးနေတော့လည်းမက်တာမဟုတ်ဘူး။ဘဝင်စိတ်နဲ့အိမ်မက်မက်မက်ဘူး။နိုးတဝက်ပျော်တဝက်အိပ်တဝက်နိုးတဝက်လို့ခေါ်တယ်။ဘဝင်ဖြစ်လိုက်ဝီထီဖြစ်လိုက်နှစ်ခုစကြာလေးမှာအိမ်မက်ဆိုတာမက်တတ်တယ်။အိမ်မောကြနေပြီဆိုရင်အိမ်မက်မက်မက်ဘူး။နော်ဖြတ်ခနဲ့နိုးတယ်ဆိုရင်ပဲလူအပ်သိတဲ့အနိုးမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့စာပေကျမ်းကမှာဘယ်လိုဆိုတော့ဆိုကပိမိတ်္တပရောကပိကပိမိတ်္တကပိမိတ်္တပရိတာဆိုကပိဆိုတာမြောက်မိတ်္တဆိုတာငှိုက်တာမြောင်းငှိုက်တယ်လို့မြောက်ဆိုတာတစ်ပင်မောနေတဲ့အကောင်ဆိုဖြတ်ခနဲ့အပြောသားလိုက်ဖြတ်ခနဲ့နိုးလိုက်ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်မျိုးဆိုလို့တယ်နော်အဲ့ဒီလိုနိုးလိုက်အိတ်လိုက်နိုးလိုက်ပြောလိုက်ဆိုတဲ့အချိန်လေးမှာနိုးလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာခံစားမှုဓာတ်တွေစိတ်ထဲမှာဝင်လာတယ်။သို့မဟုတ်ထင်အောင်မြင်အောင်နေအတိတ်နိမိတ်တွေလိုဟာမျိုးတွေအိမ်မက်တွေမက်လာ။အဲ့တော့အိမ်မက်မက်တယ်ဆိုတာအိမ်မက်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တော့အချင်းချင်းပြောရမယ်ဆိုရင်အိမ်မက်မက်တာအကြောင်းလေးမျိုးရှိတယ်။ကျမရေးကြောင်လည်းမက်တယ်နံပါတ်၁ကဥပမာခန္ဓာကိုယ်ကအအေးတွေများနေတယ်အပူတွေများနေတယ်လေတွေများနေတယ်ဆိုတာဆိုတခုဓာတ်လေးပါးတွေဟာမညီမျှဘူးဖြစ်နေတယ်အေးများနေပြီဆိုရင်ရေချိုးရတယ်လို့ပါတော့အိမ်မက်မက်တယ်ရေချိုးနေတယ်လို့အိမ်မက်မက်ရေတယ်ကူးနေရတယ်အိမ်မက်မက်လေတွေများနေရင်တော့ကောင်းကင်ပြန်ရတယ်လို့ပါတော့အိမ်မက်မက်တယ်ဒါလေတွေရဲ့သဘာဝနဲ့နှိစက်တာပဲမျိုးစုံပေါ့နော်အဲ့လိုစိတ်ရဲ့ခံစားမှုတွေနဲ့ရုပ်ရဲ့ခံစားမှုတွေနဲ့တွက်ဆက်ပြီးတော့ဖြတ်ခနဲ့အိမက်ဖြစ်ပေါ်လာအဲ့ဒါဓာတုခောဘလို့ခေါ်တယ်ဓာတ်လေးမညီမညွတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာလည်းမက်တတ်တယ်အဲ့ဒီအိမက်ရဲ့ result ကတော့ဘာမှမထူးကျမရေးကြောင်မြတ်တဲ့အိမက်မျိုးအကျိုးပေးတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကြတော့ဘာလို့ဆိုရင်အနုဘူတာပုပ္ပါတဲ့နေလေကတွေ့ကြုံတာရောဟိုနေ့ကတွေ့ကြုံတာရောဟိုတခါတော့ကကြုံခဲ့တာလေစိတ်ထဲမှာစွဲနေတဲ့ကြုံတွေ့မှုတွေအတွေ့အကြုံတွေကိုစွဲပြီးတော့ဖြတ်ခနဲ့ဖြတ်ခနဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကအပိုင်းအစလေးတွေဖြစ်ပြီးတော့ထင်အောင်မြင်အောင်ဖြစ်လာတာအဲ့ဒါကြတော့ကြုံမှုတာကိုစွဲပြီးတော့မက်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလည်းအကျိုးအပြစ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးနောက်တစ်ခုကြတော့ဘာလို့ဆိုရင်ကိုယ်ကိုလိုလားတဲ့နတ်ဖြစ်စေမလိုလားတဲ့နတ်ဖြစ်စေကိုနဲ့အနီးရှိနေတဲ့နတ်ကတခါတလေနတ်ပြောတာလဲအကုန်မယုံနဲ့နတ်ကချောင်းတွန်းနေတဲ့နော်နတ်ကကိုယ်ကိုမကျင်လို့မတာနည်းနည်းပဲချကျင်လို့ကများတယ်အဲ့ဒါလို့ချောင်းတွန်းလို့မဲတာမျိုးလဲရှိတတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြတော့အမှန်မဟုတ်ဘူးတဲ့တခါတခါကြတော့နတ်ကတတိပေးလို့မဲတာမျိုးမှန်တဲ့ကမှန်တယ်မမှန်တဲ့ကမမှန်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြဟုတ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကြတော့ဘာတော့ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုအရေးပြတဲ့အနေနဲ့ကြွတင်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပုပ္ပနမိတ်လို့ခေါ်တယ်။ရှေပြေးနမိတ်အနေနဲ့မက်တတ်တယ်။အဲ့ဒါကြတော့မှန်တယ်။မှန်တတ်တယ်။အခုဘုရားလောင်းမေတော်ကြီးမာယာဒေဝီဟာညအိဆက်ရင်ကနေပြီးတော့နတ်နဲ့မလင်းငင်မှာအိမ်မက်မြင်မက်တယ်။ဘယ်လိုမြင်မက်တုံလို့ဆိုတော့သူအိတ်ဆက်နေတဲ့အချိန်မှာအရာလေးမျက်နှာကဝိုးဝင်းဝင်းနဲ့နမင်းကြီးလေးယောက်ကရောက်လာတယ်
ရောက်လာပြီးတော့သူ့အိတ်နေတဲ့တလွန်ကြီးနဲ့ကွာထမ်းယူသွားကြတယ်ဟိမန္တာတောင်ဘက်ကိုမယူသွားကြတယ်အိမ်မက်ထဲမှာနော်မယူသွားပြီးတော့ဟိမန္တာတဲ့ကငွေတောင်နာကကြောက်လှိုင်ကူကြီးတဝင်းဝင်းတလက်လက်နဲ့လွန်လှပတဲ့ကြောက်လှိုင်ကူကြီးထဲမှာသူ့ကိုအဲ့ဒီနာမှာချထားတယ်အဲအနောဒရေအိုင်ကြီးဘက်ကိုမယူသွားကြတယ်မယူသွားပြီးတော့သူတို့ကအဲ့ဒီလိုမပြီးချထားတဲ့အချိန်မှာနဗင်းကြီး၄ယောက်ရဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့နတ်သမီးတွေပေါ့နတ်သမီးတွေကအဲ့မှာရောက်လာကြတယ်ရောက်လာပြီးတော့နတ်သမီးတွေကအနောဓရေအိုင်ကြီးထဲမှာရေအိုင်ထဲမှာသူ့ကိုရေချိုးပေးကြအိမ်မက်ကလည်းကြာကြာနာနာမဲ့နေတာနော်သူရေချိုးပေးရလို့နန္ဒာလေးလိမ့်ကြံပြီးတော့ရေချိုးပေးအဲ့လိုရေချိုးပြီးတော့တလုံးပေါ်မှာပြန်တိတ်တယ်ပြန်တိတ်ပြီးတော့ခုနငွေတောင်လှိုင်ကူကြီးထဲမှာမယူသွားကြပြီအဲ့ဒီမှာထားအဲ့ဒီအချိန်မှာဟိမန္တာငွေတောင်ကြီးပေါ်မှာကျက်စားနေတဲ့ဆင်မြူတော်ကြီးတကောင်ဆင်မြူတော်ကြီးလာနေတာမြင်ရတယ်အဲ့ဒီဆင်မြူတော်ကြီးကတောင်ပေါ်နေဆင်းပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းလာပြီးအဲ့ဒီလှိုင်ကူကြီးထဲဝင်လာဝင်လာပြီးတော့မေတော်ကြီးအိတ်နေတဲ့တလုံးကိုသုံးဘက်ပတ်လိုက်တယ်လက်ရည်ရည်သုံးဘက်ပတ်ပြီးတော့ဆင်ကြီးကရှေ့ခြေနှစ်ဘက်ကိုတုတ်ပြီးမေတော်ကြီးရဲ့နာမောင်းကြီးနဲ့မေတော်ကြီးရဲ့ဒီဝမ်းဘက်လက်ရည်ဘက်ကနေပြီးတော့နာမောင်းကြီးနဲ့ထိပြီးတော့ဘလောက်များအေးဆက်ကြီးဖြစ်နေလဲတော့မသိဘူးအဲ့ဒီဝန်းထဲကိုခွဲပြီးတော့ဝင်သွားတယ်ဆိုတဲ့အိမ်မက်ပဲဆင်မြူတော်ကြီးကမေတော်ကြီးရဲ့ဝန်းထဲကိုဝင်သွားတယ်ဆိုတဲ့အိမ်မက်ပဲ။ဟောစိတ်ထဲကမက်တာပေါ့ဆင်ကြီးကဘယ်လိုလုပ်ဝင်နိုင်မှာတော့သို့တော့အိမ်မက်ထဲမှာအဲ့ဒီလိုကြုံရတယ်။ဘုန်းကြီးတို့ကဆင်မြူမမက်ဘူးဆင်မဲကြီးတွေကြီးပဲမက်တယ်။အဲ့တော့မက်ရင်လည်းတော့ကြောက်စရာကောင်းတယ်။ကောင်းတာမမက်ဘူး။ဟောအဲ့ဒီလိုဝါဇုလဘိနေညမှာအဲ့လိုအိမ်မက်မက်လိုက်တဲ့အချိန်လေးနဲ့ဘာနဲ့သွားတိုက်ဆိုင်နေတော့လို့ဆိုတဲ့အချိန်ဟိုတုတ်တိတာနတ်ပြည်မှာပန်းဝရင်နဲ့ရောင်းနေတဲ့တေတကေတုနတ်သားအချမ်းရံတွေကဝိုင်းပြီးတော့နာပါချဝိုင်းအောင်နေကြတယ်လူဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေ့အချိန်မှာဝိုင်းပြီးတော့နေကြသလိုနေမှာပေါ့အဲ့ဒီနတ်ကလည်းပုပ္ပနမိတ်တွေပြပြီးတော့နတ်ဘဝကနတ်သက်စီလို့စုတွေ့ရမယ့်အချိန်လေးပါဥယျာဉ်ထဲမှာအလုံးကနေဝိုင်းပြီးတော့အားပေးနေကြတဲ့အချိန်လေးပေါ့တေတဂေတုနတ်သားလဲပြုတ်ခနဲ့စုတွေ့စိတ်လဲကြာရောအခုဒီအိမ်မက်မက်တာနော်အိမ်မက်မက်တာနဲ့ဒါနဲ့သွားတိုက်ဆိုင်ဆင်မြူတော်ကြီးကဝန်းထဲမှာဝင်သွားတယ်ဆိုတာအိမ်မက်မက်လိုက်အဲ့ဒါနဲ့နိုးလာတာနိုးလာတော့သုတ္တရဏမင်းကြီးကိုမနေ့ကျတော့အကျိုးအကြောင်းပြောပြတယ်။ဘီရင်ကြီးကပုံသားတွေ64ယောက်ဆင့်ခွန်လိုက်တယ်။ဘီရင်ကျွမ်းကျင်တဲ့ပုံသားတွေကိုဆင့်ခွန်လိုက်ပြီးအိမ်မက်ရဲ့အကျိုးအပြစ်ကိုဖတ်ခိုင်းတာပေါ့နော်။ကြာကြာနာနာပုံသားတွေလည်းဝတ်စားလှပစွာဝတ်ပြီးတော့ဆင်တစားတွေနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဘီရင်ကြီးခေါ်တဲ့စီအကုန်လုံးရောက်လာကြပြီ။အိမ်မက်အကြောင်းပြောပြပြောပြတဲ့အခါကျတော့ပုံသားတွေကဗေဒင်ကျန်းကန်နဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ရှင်မင်းကြီးတဲ့ရှင်မင်းကြီးရဲ့ဒီမိဖုရဲ့ခေါင်းကြီးမှာဒါတန်တေတီခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တန်တေတီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတဏ္ဍာပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးလောကမှာအထွတ်မြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လူဘွားမှာနေမယ်ဆိုရင်စัจကြဝဠာမင်းဖြစ်ပြီးတော့တောထွက်မယ်ဆိုရင်ဖျားဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတကယ်တော့လေဖျားဖြစ်ဖို့ရာပို့ပြီးတော့တေးကြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူတို့ရဲ့ဘေရင်ကျန်းကအရာဟောတာဘေရာကျန်းတွေကဒါဖြင့်ဘေရင်ဆရာတွေကတဲမှန်လားပါလားလို့ဘလို့လို့သိတာတုံးလို့မေးเสียရှိတယ်ဒီဘေရာကျန်းတွေကအစင်လာတင်းလာတယ်ဆိုတာဘယ်သူကစပြီးဘေရင်ကျန်းတွေကိုရေးလာလို့
တိကျမှန်ကန်မှုတွေရှိတာလဲလို့ဆိုဒီယသိ၈ယောက်ဗေရင်ကျမ်းတွေကိုစပြီးတော့ယသိက၈ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီယသိတွေဟာတမထကျင့်စဉ်တစ်ခုကျင့်ပြီးတော့ဒိဗ္ဗစကုဝိညာဉ်ရပြီးအောင်းအောင်းမြင်းမြင်းစွမ်းအားအမတန်မှထက်မြက်တဲ့တမာရီစွမ်းအားတွေ ਨੇ ဒီလိုဖြစ်ရင်ဘာအိမ်မက်ဒီအိမ်မက်ကဘယ်လိုအကျိုးဒါလို့ရင်ဒါဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေလူရဲ့ပုံမှန်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုအကျိုးပေးမယ်ဆိုတာတွေသူတို့ကကသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားကဟောပြောတဲ့ကံကြမ္မာတွေ ਨੇ သူတို့မြင်တဲ့ဒိဗ္ဗစကုအဘိညာဉ်နဲ့လူတွေဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေတွေပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဟောစရံတွေကိုရေးထားခဲ့တာ။ဟောဘယ်လိုအိမ်မက်မဲ့ရင်ဘယ်လိုဖြစ်မဲ့သို့မဟုတ်နော်ဘယ်လိုရုပ်လက္ခဏာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတာဘေရင်ဟောစရံတွေဘေရင်ကျမ်းတွေကိုသေသေချာချာရေးသားခဲ့တာဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မို့ရန်ရေးရန်ဟောဒီလိုမဟုတ်ဘူးဘေရာကျမ်းတွေမှာခိုင်မာတယ်။အခုခေတ်ကြောက်တန်လေးနဲ့တွေ့တာတော့မပြောရဘူးအဲ့ဒါတော့ကနန်းလေးနဲ့เนาะဒါလည်းအခြေခံကတော့အဲ့ဒီကျန်းတွေကနေပြီးတော့လာတဲ့ဟာတွေကိုအခြေခံပြီးတော့မြန်မာလိုရေးထားတဲ့ဖေရင်ဟောစရန်တွေဆိုတာရှိတာပဲအိန္ဒိယလာတဲ့ကျန်းကန်တွေကနေကြည့်ပြီးတော့ဟောကြတာများဒီလိုဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဝေဒကျန်းတွေတက်တဲ့ဗြမဏတွေကနေဟောကြတယ်ဟောကိန်းထုတ်တယ်ဘိဗျာကြီးနဲ့သုတ္တရဏဘိယင်ကြီးတို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တယ်ပေါ့တဲ့ရွယ်လေးရလာမှသာယရဏထွန်းကားတယ်ဆိုဝမ်းသာစရာဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဟောအဲ့ဒါလို့ဒီလိုဖြစ်ပြက်ကြုံခဲ့တာဟာလည်းပဲဝါဆိုလာပြီနေတာဖြစ်တယ်တဲ့ဒီဝါဆိုလာပြီနေအခါသမျှအဲ့တော့ထူးခြားချက်တွေကဘာတွေဖြစ်တယ်ဘုရားလောင်တန်နေခါတာခုနကအိမ်မက်နဲ့သရေခလာတာဒါရင်ဖြစ်သလားလို့ဆိုတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ကြီးကမိဖုရားကြီးရဲ့ဝန်းထဲကိုဆင်မြူတော်ကြီးကလည်းပဲလက်ရနန်တောင်းကိုခွဲပြီးတော့အတွင်းနဲ့လဲဝင်လိုက်ရောဘာဖြစ်သွားတော့ဆိုငလျင်ကြီးတုန်ဟီးသွားအချိန်ကိုက်အချိန်ကိုက်ပဲအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာငလျင်လှုပ်တာဟာဒေတာလေးတစ်ခုတည်းလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးစัจ java လာတစ်ခုတည်းတည်းလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးစัจ java လာတထောင်ထီအောင်လှုပ်တယ်ဟောအခုလို့ကဘာဂျိုကြီးပေါင်းတထောင်လို့ဒီလိုပြောမှာပေါ့ကောင်းကင်မှာရှိနေတဲ့ other planet ပေါ့ခုခေတ်လို့ပြောလို့ရှင်တော့ other planet ကဘာဂျိုကြီးတထောင်ဟာတပြိုင်နက်အဲ့ဒီအချိန်မှာလှုပ်သွားဒါကအမှန်တန်ထူးဆန်းတဲ့အထိမ့်မှတ်တစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတာ။ငလျင်လုတ်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီထူးထူးခြားခြားတွေက32မျိုးအဲ့ဒီမှာဒီအမတ်တရဖြစ်ပေါ်သွားတာ။တတိထားမိတဲ့လူလည်းရှိမယ်၊တတိမထားမိတဲ့လူလည်းရှိမယ်။တတိခါတဲ့အချိန်လေးမှာဖြစ်ပျက်သွားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကအမှန်တန်မှထူးဆန်းတာ။မတမှထူးဆန်းတာတွေဖြစ်တယ်အံဩဝေရတွေကြီးပဲဖြစ်တယ်စัจ java လာတထောင်ကြီးတထောင်လုံးဟာမောင်မိုက်မနေပဲနဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာလင်းသွားတယ်တဲ့လင်းလင်းချင်းချင်းကြီးဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဒါနံပါတ်1နံပါတ်2ကျတော့မျက်စိမမြင်တဲ့လူတွေအဲ့ဒီအချိန်မှာမြင်သွားကြတယ်တဲ့တော်တော်ဒါတော့အမတမှထူးဆန်းနေတာပေါ့နော်မျက်စိမမြင်တဲ့လူတွေဘယ်မျက်စင်းမှလည်းမခိုက်ရဘူးမျက်စိလည်းမခွဲမကူရပဲနဲ့အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာဒီအလင်းစွမ်းအားနဲ့ဘုရားလောင်းနေပရိသေနေလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာသူတို့မျက်လုံးတွေပြန်မြင်လာတယ်တဲ့ဒီအချိန်မှာထူးခြားသွားနားပင်းနေတဲ့လူတွေကလည်းပဲနားကြားလိုက်တယ်တဲ့လှုပ်တန်တဲ့တန်တွေကိုကြားလိုက်ရတယ်နံပါတ်3ကနံပါတ်4ကတဲ့အအတွေကလည်းစကားပြောတယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာနော်စကားမပြောတတ်တဲ့ဆွန်အားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာစကားပြောတယ်။နံပါတ်5ကခါကုန်းနေတဲ့လူကလည်းခါဆန့်သွားတယ်နော်။ခါဆန့်ခြေတော့တွေခွင်းနေတဲ့လက်တွေကောက်နေတဲ့လူကလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာဖြောင်းသွားတယ်။အော်တိုမက်တစ်ဖြောင်းသွားတယ်။ထူးခြားတဲ့အချက်တွေဖြစ်တာ
နံပါတ်6ကတော့ခြေထောက်ဆွန့်တွန့်ဆွန့်တွန့်ဖြစ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေလေဖြောင်းပြမမှန်သွာလာနိုင်တဲ့ခြေထောက်အကောင်းရသွားတယ်လူတွေကိုချုံနှောင်ထားတဲ့ထောင်နေအားလုံးလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာပွင့်ပြီးတော့အားလုံးလွတ်သွားတယ်လို့ပြောတယ်လူဆိုးတွေပါသွားရတဲ့ဒုက္ခပဲအဲ့ဒီချိန်ဟောထောင်နေတဲ့အကောင်လုံးလွတ်သွားအဲ့ဒီချိန်မှာလွတ်ကုန်ဟောဒါတွေမကဘူးအမြဲတမ်းမိထောင်တွေနဲ့ပြည့်နေနေတဲ့အဝိစိငရဲမိကြီးကလည်းအဲ့ဒီချိန်မှာဟုတ်ခနဲ့ငြိမ့်သွားတဲ့ဗမာပြည်ဝန်လျှက်စစ်မိပြတ်တယ်လို့ပဲဟုတ်ခနဲ့အဲ့ဒီချိန်လေးကငြိမ့်တယ်နော်ငြိမ့်သွားတယ်တဲ့ငတ်ပြတ်နေတဲ့ကြိတ်တာတွေဟာလည်းအဲ့ဒီချိန်မှာဆာလောင်မိုးသိပ်တာတို့စားကြနာတို့ဆိုတဲ့စိတ်လေးဟာအာသာပြေသွားတဲ့အဲ့ဒီအချိန်လေးပါနံပါတ်9ပါနံပါတ်10ကျတော့တရိษံတွေကလည်းတကောင်းတကောင်းအာနိယမပြုတ်ဘူးတဲ့ဟောရှင်သေးတွေကြားတွေကနေဂျန်တဲ့တရိษံတွေကိုတပ်ဖြတ်တာစားတာမျိုးမလုပ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာနံပါတ်17ကလူနာတွေနေမကောင်းတဲ့လူတွေဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာယောဂါတွေအကုန်ပြောက်ကုန်ကြတယ်ထူးခြားချက်လေးတွေဟာအဲ့ဒါလို့နံပါတ်7ကျတော့လူတွေအချင်းချင်းဟာအရင်ကမတည့်တဲ့လူတွေအဲ့ဒီအချိန်ကျတော့မလေးတယောက်နဲ့တယောက်ခင်လို့မင်းလို့တဲ့စကားတွေပြောကုန်ကြခင်လို့မင်းလို့စကားတွေပြောလာကြနံပါတ်13ကျတော့မြို့တော်မှာရှိတဲ့မြင်းတွေကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဟီလိုက်ကြတာတဲ့ဆင်းတွေကလည်းအော်လိုက်ကြတာအဲ့ဒီအချိန်မှာနံပါတ်14ကဆင်းရဲရလဲអော်တယ်။နံပါတ်15ကလူတွေမတီးမှုဖဲနဲ့ဘယင်းနန်းတော်မှာရှိတာတို့လောကမှာရှိတဲ့တူရိယာတွေကအလိုလိုမြည်လာတယ်။ခုခေတ်ဆိုရင်တော့ဒါတရေ၆တဲ့ထင်းချင်းထင်းနေမှာเนาะ။ထူချားတဲ့အချက်တွေကဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့။အေးအဲ့ဒါတွေမကဘူးနံပါတ်16မှာလူတွေဝတ်တဲ့လက်ဝတ်တန်းစာတွေကအပန်းလေးတွေမြည်လာတယ်။ပါရတဲ့အတန်လေးတွေမြည်လာတယ်နံပါတ်7ကျတော့အရမျက်နာတွေဘယ်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်လင်းလင်းချင်းချင်းဖြစ်နေတယ်ဂုံလင်းနေတယ်နံပါတ်18ကဒီအချိန်လေးမှာလေငြိမ်းမနေဘူးလေပြေလေညင်းလေးအခန်းလိုကောင်းအောင်လေညင်းကလေးလာတယ်လေလေးတိုက်ရိုက်ပြီးတော့အေးမြတ်မြတ်ဖြစ်တယ်နံပါတ်19ကျတော့ဘာလို့ဆိုအခါမဟုတ်ဖဲနဲ့အခါမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာသူကဘာလို့လာပြီးကျော်တရနေ့မှာမိုးရသည်ရောက်မှာကိုနော်ဒါကြောင့်မို့အခါမဲ့လို့ပြောတာမိုးကတော့တကယ်ကတော့ယွမ်းအားနေပြီပေါ့အခုလည်းပဲမိုးရသည်ယွာတာမဟုတ်ဘူးစပရင်ရသည်လေကွာဘာလို့လာပြီးကျော်တရနေ့ကမှမိုးရသည်ရောက်မှာကိုလက်ဖြင့်ကကျွန်မမိုးရသည်ရောက်မှာအဲ့ဒါကြောင့်အခါမဲ့မိုးလို့ခေါ်တာလာပြီးနေ냐ယွမ်းရင်အခါမဲ့မိုးပဲမိုးရသည်မရောက်သေးခင်ယွာအဲ့ဒီအခါမဲ့မိုးလဲယွာတယ်တဲ့ကြီးကြီးမားမားကိုယွာလိုက်တယ်နံပါတ်20ကမြေကြီးတဲကနေပြီးတော့စိတ်ရည်စမ်းရည်တွေပန်းထွက်လာတယ်နံပါတ်21ကတော့ဒီအဲ့ဒီအချိန်မှာငှက်တွေဟာဘယ်ငှက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းရင်ပြန်တဲ့ငှက်မရှိဘူးတဲ့အာလုံးငြိမ်ဝတ်ပြီးတော့နားနေကြတယ်နံပါတ်22ကမြေရည်တွေစီစင်းနေတဲ့မြေကြီးတွေဟာအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာအခိုက်တန့်တန့်သွားတယ်ဘယ်မှမစီးတော့ဘူးနဲ့မြေကြီးတွေရပ်သွား23ကျတော့အင်မတန်မှငံပါတယ်ဆိုတော့ပင်လေကြီးတွေကလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာချိုးသွားတယ်တဲ့နော်ချိုးနေတယ်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုဖော်ပြတာပေါ့24ကျတော့ရေအိုင်းတွေဟူသမျှကြပင်နေရှိတဲ့ရေအိုင်နေဟူသမျှကြပန်းနေဟာတပြိုင်နဲ့ပွင့်ကုန်ကြတယ်။25ကျတော့ကုံပန်းရေပန်းတွေအလုံးဟာပန်းမှန်သမျှအဲ့ဒီနေ့အကုန်ပွင့်။နော်။တစ်ပင်တွေကသစ်ခွပန်းတွေလည်းပွင့်နေတယ်။နော်။တစ်ပင်တွေရဲ့ပင်စီတွေကနေပြီးတော့ပန်းတွေပွင့်နေ။သစ်ခက်တွေကနေပန်းတွေပွင့်နေ26 29အလုံး။အခါ28ကျတော့နွေပင်တွေကလည်းပန်းနေပွင့်လာတယ်။29တိတ်ကိုင်းတွေကနေပြီးတော့လည်းပန်းမွင့်တွေထွက်လာတယ်။အေး
ကောင်းငင်ကိုမော့ကြည့်လိုက်လို့ရှင်လေကောင်းငင်မှာပန်းနေပွင့်ပြီးတော့ပန်းနေဆွဲထားသလိုပဲပန်းမွင့်နေမြင်နေရတယ်30ကြာတော့ကောင်းငင်ကပန်းနေပွင့်31ကြာတော့ပန်းမိုးတွေရွာချလာတယ်32ကြာတော့ကောင်းငင်ရန်ကตายရတဲ့ဒုရိယန္တန်นี่ကြားရတယ်လို့ဒါကအင်မတန်ထူးခြားတဲ့32မျိုးသောအတိတ်တမိတ်ကြီးတွေဒီဝါဇုလပြည့်ဖျားလောင်းတန်နေခတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာကိုမဟာဗုဒ္ဓဝင်ကျမ်းထဲမှာအထက်ကဓာအနေထုတ်ပြီးတော့ရေးထားတာရှိတယ်နော်မမေအောင်ဖတ်ချင်တယ်မဟာဗုဒ္ဓဝင်ကိုဖတ်ချင်အဲ့တော့တရိခတဲ့အချိန်မှာထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုမှတ်သားကြဖို့ပေါ့အဲ့ဒါလို့ဘုရားလောင်းလေးဟာမိခင်ရဲ့ဝန်နေတရိခပြီးတော့ကဆုံလာပြီနေမှာနောက်ကိုလာလွယ်ဆယ်လာလွယ်ကဆုံလာပြီကြတော့ဖွားတယ်ပေါ့29နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ထူးခြားတဲ့အဖြစ်အပျက်တခုပေါ်လာပြန်တတော်29နှစ်ရသောတရာနဲ့လက်ဆက်ပြီးနတ်တော်မှာဘီရင်ကြီးကနေပြီးတော့စိတ်တဲ့ဥစ္စာတွေလူစည်းစိမ်ခံစားစေဖို့စီမံပေးထားတာအင်မတန်မှချမ်းသာအောင်စီမံပေးထားတာအဲ့ဒီခေတ်ကသူတို့အတိုင်းတားလိုက်ဖျားလောင်းလေးနေဖို့စံနှံပြတ်သက်၃ဆောင်ဆောက်ထားတယ်တဲ့။ဆောင်းရသည့်အတွက်နှွေနှွေထူးထူးရှိအောင်စီမံဆောက်လုပ်ထားပြီ။နှွေရသည့်အတွက်ကြတော့ခုခေတ်လိုအေယာကွန်နေပါတယ်မပေါ်သေးတော့သူကနှွေရသည့်အတွက်ကြတော့သူကအေးအောင်မြအောင်ဆိုပြီးတော့ရေခန်းနေနဲ့အပေါ်မှာလိုအပ်တဲ့အခါမှာဒီရေပန်းနေနဲ့ဘာတွေနဲ့လှုပ်ပြီးတော့ဆောက်ထားတယ်။နှွေရသည့်အတွက်မိုးရသည့်အတွက်မှလည်းအပူအေးမြတ်မြတ်တာချမ်းချမ်းသာသာနေရအောင်လို့ဆိုမိုးရသည့်နဲ့တင့်တော်တဲ့နတ်ပြတ်သက်ဆောင်းလဲဆောက်ထားတာချမ်းချမ်းသာသာဒီဖျားလောင်းလေးဟာသူ့အိမ်မှာနေရတယ်သူခုမှလာတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားသူကိုယ်တိုင်ထုတ်ပေါ်ပြီးတော့ဟောခဲ့တာရှိတယ်အေးငါဟာလူ့ဘဝနေတုန်းကအလွန်ပဲတက်တက်တာတာနေခဲ့ရတယ်တဲ့ငါတို့အိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တခြားအိမ်ကအလုသမားတွေကိုအဲ့ဒီခေတ်ကထမင်းကျွေးတဲ့အခါဘာနဲ့ကျွေးတော့ဆိုစကွဲထမင်းနဲ့ပုံရိပ်ဟေးမဲ့ကျွေးတယ်တဲ့ငါအဖေအိမ်မှာကြတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးတဲ့တလေးတံပေါက်ဆွမ်းကျွေးတယ်တလေးတံပေါက်ထမင်းကိုကျွေးတာတဲ့ဒါဘုရားလောင်းသူကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့စကားနော်ပြီးတော့သူနေဖို့စံနှံပြတ်သက်၃ဆောင်ဆောက်လုပ်ပြီးတော့သူဟာချမ်းမြမ်းသာသာနေခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုထုတ်ပေါ်ပြောတယ်။ဒုက္ခမလာတုတ်တန်ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့။အင်္ဂုတ္တရနိဂေမ။အဲ့ဒါလို့ချမ်းမြမ်းသာသာနေရပဲမလို့အချိန်တန်အရွယ်ရောက်လာ။အသက်တော်29နှစ်ရောက်တဲ့အခါစဉ်းစားဉာဏ်တွေရှိလာ။ထူးခြားချက်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေတွေ့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားမှုတွေဆိုပါစို့ဥယျာဉ်သွားတဲ့အခါမှာသူကိုတွေ့တယ်နောက်တစ်ခါသူနာတွေ့တယ်သူသေးတွေ့တယ်နောက်ဆုံးမှာယဟန်တွေ့တယ်ဆိုနမိတ်ကြီး၄ပါးလို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီနမိတ်ကြီး၄ပါးဟာလေးလလေးလခြာပြီးတော့မှတွေ့တာအဲ့တော့တွေ့တယ်ဆိုတာဘုရားလောင်းကဒီနိုင်ငံသားတွေကတော့ဝေးပန်းနေအဲ့ဒါဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားလောင်းဟာလူအိုမမြင်ဘူးဘူးလားလူနာကိုမမြင်ဘူးဘူးလားလူသေးကိုမမြင်ဘူးလားသူဆွေတွေမျိုးတွေတည်းရောလူလူနာတွေမရှိနိုင်ဘူးလားခုခေတ်မှာဆိုတော့အဖိုးတွေဖွားနေတဲ့နေလို့ရှိရင်လူအိုလည်းမြင်မှုတာပဲနော်ခုခေတ်ကတော့ပြည့်တာပေါ့ဆေးရုံတက်ရတဲ့လူနာတွေလည်းမြင်ရတာလူသေးတွေဆိုတာတော့ပြည့်နေတာအဲ့တော့ဘုရားလောင်းလေးကအသက်29နှစ်ထိအောင်20အသက်20ကျော်30နီးပါးထိအောင်လူအိုလာလူသေးလူနာလူနာလူသေးမမြင်ဘူးဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့နိုင်ငံသားကဝေဖန်တဲ့လူတွေကလူဝေဖန်တယ်။ဘာကြောင့်မဖြစ်တာတော့လို့ဆိုတာကြတော့သူကတုတ်တော်ရနဲ့မင်းကြီးက
ဖះလောင်လေးတောထွက်မယ်ဆိုတာပုံသားတွေအဟောအယသိလို့သူ့သားရဲ့မြင်ကွင်းရှိမှာအိုအိုမင်းမင်းတယောက်မှမနေစေရဘူးသူစီမံထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဘယင်ခေတ်ဆိုတော့လှုပ်လို့ရမှာပဲဒါတော့ပြောလို့ရအိုတဲ့လူတွေတယောက်မှဒါဖြင့်ဆွေတဲ့မျိုးတဲ့ကအဖိုးကြီးဖွားကြီးတွေတောပို့ခံမှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်သေချာနေတယ်နော်ဆွေတဲ့မျိုးတဲ့ကအဖိုးကြီးဖွားကြီးတွေတောပို့ထားတာဘုရားလောင်းလေးမြင်ကွင်းအဲ့တော့သူတို့ခေတ်ကတော့နေကြထိုင်ကြတာတွေကဟိုအပြင်ထွက်ပြီးတော့သွားလာလှုပ်ရှားမှုတွေတိတ်မရှိဘူးအင်တန်မှချမ်းချမ်းသာသာနေတာဆိုတော့ဘုရားလောင်းလေးကိုသူဟာသူနေဖို့အတွက်ကဘာလေးတစ်ခုဖန်ဆင်းပေးထားတယ်ဖန်တီးပေးထားတယ်အနေထားမျိုးတစ်ခုရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီသူ့အတွက်တီးခြားကဘာလေးဖြစ်ပြီးတော့လူငယ်လူရွယ်တွေနဲ့ပဲသူကပျော်နေတာအဖိုးကြီးတွေဖွားကြီးတွေသူ့မြင်ကွင်းထဲမှာရောက်မလာဆွေတွေမျိုးတွေကရှိကောင်းရှိတော်လဲအဲ့ဒီအချိန်မှာရောက်လာမှာမဟုတ်လူနာဆိုတာလည်းမမြင်ဘူးဒီလိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တော့ပြောလို့မရဘူးအိန္ဒိယထုံတန်းစင်လာအရာသူကတပြည့်မပြောနဲ့အနုရုဒ္ဓမင်းသားတို့တောင်အရွယ်ရောက်သည့်အချိန်အောင်ထမင်းပဲရရတယ်ဆိုတာမသိဘူးသူသိတာဘာလို့ဆိုရင်ထမင်းစားခြင်းသူထွေးစားတယ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ရွှေကွက်ထဲမှာထမင်းနေထဲပြီးသားဟေးထမင်းပဲဖြစ်တာတော့ဆိုရွှေကွက်ထဲကရတာလို့ပဲသူသိတယ်နော်အဲ့ဒါလောက်ထိအောင်ဟိုမသိအောင်ထားလို့ရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီခရဲ့ဒီအထက်တန်းစားတွေရဲ့မြင်ကွင်းမှာဒီအကုန်လုံးကိုမြင်နိုင်စွာမရှိကြဘူးနန်းတော်ထဲမှာသို့မဟုတ်အပိုင်းဝိုင်းထဲမှာတိကျကဘာတစ်ခုထဲမှာပဲသူတို့ရပ်တည်နေကြတာအခုခေတ်မျက်စိနဲ့ကြည့်ပြီးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့ဘုရားလောင်းလေးဟာအဲ့ဒီသူအိုမြင်တဲ့အခါမှာသူတို့နဲ့မတူတဲ့အိုမင်းရုပ်တော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်နေရသလဲဆိုတာသူမေးတာပဲမေးပြီးတော့ငါတို့လည်းတနေ့ကျအိုရအောင်ပါဆိုတဲ့အသည့်ဝင်လာတယ်ဒီအသည့်ကလည်းဒီလိုတစ်ခါမြင်မှဒီအသည့်မျိုးကလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လေကိုယ်မျက်စိအောင်ရိုးနေရင်ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာခုခေတ်လူတွေလူ ổ တွေဆိုမြင်နေတော့ယိုးနေတာယိုးနေတော့ဘာမှဖြစ်ဘူးဘွာလူဖြစ်နေဖះလောင်းသပင်းပြူလေးတစ်ချောင်းမြင်တော့ငါကောင်းတော့သပင်းပြူတွေရောက်ကုန်ပြီဆိုပြီးတော့ကြက်ဝင်နေချွေးပြက်ပြက်ထွက်ပြီးတော့တန်ဝေကားတွေဖြစ်တယ်တစ်ကောင်းလုံးဖြူလဲတန်ဝေကားဖြစ်ချင်မှဖြစ်တာကွာနော်မဖြစ်ဘူးလေဘာလို့လဲဆိုသပင်းပြူကယိုးနေတာကျိုးသွားရင်ကတော့မဖြစ်ဘူးဒါသေချာတယ်ထူးဆန်းရင်တော့ဖြစ်မှာပဲအဲ့တော့ဘုရားလောင်းဟာလူ ổ တွေမြင်နေကြဆိုလို့ရှိရင်တန်ဝေကဖြစ်ဖို့မရှိနိုင်ဘူးเนาะဒါကြောင့်ဟိုသူမြင်တာဟာပထမဆုံးအချိန်မြင်တာဖြစ်ရလူနာမြင်တာလည်းပထမဆုံးအချိန်လူသေးမြင်ဘူးတာလည်းပထမဆုံးအချိန်မြင်လိုက်တာနဲ့သူစိတ်ထဲမှာစွဲသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့ ổ ရတာလဲဘာဖြစ်လို့နာရတာလဲဘာဖြစ်လို့သိရတာလဲဆိုတော့အတွေးတွေခေါင်းထဲမှာရောက်ပြီ။ဥကျင်းနာခြင်းသိခြင်းဆိုတဲ့အပေါ်တွေမှာစိတ်ကတုန်လို့ခြောက်ခြားမှုတွေဖြစ်လာတယ်။နောက်ဆုံးမြင်လိုက်တဲ့ယဟန်ကြတော့ဒီဥကျင်းနာခြင်းသိခြင်းတွေလွတ်အောင်သူဟာလမ်းစဉ်တစ်ခုမှာကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်နေတယ်ဆိုတော့အတိအ

0: အေးစိတ်ညစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြေပြောတာတွေသိစိတ်ဝင်စားဘူးဖြေပြောနေတဲ့ကြားထဲမှာလဲပြီးတော့နေရင်ကနေပြီးတော့မကြခင်အိပ်ပျော်သွားတယ်ဖျားလောင်းလေးအိပ်ပျော်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဖြေပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းတယောက်တယောက်ရရင်မြေကဲပြပြီးတော့အလုံးဟာရလိုက်ကြတယ်ရပ်ပြီးသူတို့လည်းပဲအကြွေးနိုးလာရင်ထပ်ပြီးဖြေပြောဖို့ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးနဲ့သူတို့လည်းညောင်းညောင်းနဲ့အိပ်လိုက်ကြတာပို့ဆိုပဲဆက်ပဲတရေနိုးတော့ဟိုကထသောသောအိပ်ပြောသွားတော့ညသကောင်ကြော်တဲ့အခါကျထကြည့်ထကြည့်လိုက်တဲ့အခါခေါ်ခေါ်နဲ့လှုပ်နေတာတွေကလည်းပါမယ်နော်ပါဇက်ကနေတရေတွေကြနေတာတွေကလည်းပါကိုယ့်ရခါရတွေအကုန်မြင်တာပေါ့အိမ်မောကြနေတဲ့အချိန်မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့စိတ်ထဲမှာသုတ်တန်တစားတင်းကျိုင်းဝမှာအလောင်းတွေပြစ်ထားတယ်လို့စိတ်ထဲမှာသွားထင်ဒါစိတ်ကထင်သွားတာနော်ထင်သွားတော့သူ့စိတ်ထဲမှာဒီဘဝကြီးကယုံထွက်ခြင်းတဲ့စိတ်တွေချက်ချင်းဖြစ်တယ်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတော့မိကလည်းထွန်းထားတာဆိုတော့ဖျောင်းနိုင်မိထွန်းထားတယ်စီမိထွန်းထားတယ်အဲ့ရကနေထားပြီးတော့တကားဖောက်ပဲထွက်လိုက်တဲ့အခါကျဖျားလောင်းနေတဲ့အခန်းရဲ့ပြင်ဘက်တကားကုံလေးကိုခေါင်းဆိုင်ပြီးတော့အိတ်နေတဲ့ကောင်တယောက်ရှိတယ်ခေါ်ရင်လာရမယ့်ကောင်ဘယ်သူတုံးဆိုမောင်ဆန္ဒဆိုတဲ့အမတ်အဲ့ဒီမှာအိတ်နေဖျားလောင်ကတကားပေါက်ကနေထွက်မလို့ကြီးလိုက်တော့လူတယောက်မြင်တော့ဒါဘာသူလဲလို့မေးလိုက်တော့ဆန္ဒပါဆိုအေးဆန္ဒမင်းတာဆိုလို့ရှင်သွားကန္နကမြင်းကိုသွားကန့်လိုက်ဆိုမြင်းငါစီးတော်မြင်းကိုသွားကအချီကန္နဆန္ဒမကသူ့အမိတ်အတိုင်းသွားပြီးတော့အောက်ဆင်းမြင်းနေကုတ်ထဲကမြင်းကိုဆွဲထုတ်ဆွဲထုတ်ပြီးတော့စီးလို့ရအောင်ကာကြိုးတွေတင်ဖျားလောင်းကလည်းလိုက်သွားပြီအေးဒီကနေ့တည်းရတော့အိမ်နေရတာစိတ်ညစ်တယ်ပေါ့နော်နန်းတော်နေရတာစိတ်ညစ်တယ်တောထွက်မယ်ဆိုပြီးမြင်းစီပြီးတော့တောထွက်သွားတာမြင်းစီပြီးတော့ဆန္ဒကအဖို့အဲ့ဒါလို့တောထွက်သွားတာဟာလည်းပဲဝါဆိုလာပြီနေညာကြီးမှာပါတဲ့ခုလိုဝါဆိုလာပြီနေညာကြီးမှာတောထွက်လိုက်တာအဲ့တော့ထွက်တာလေခုလိုဝါဆိုလာပြီးနေညာကြီးထွက်သွားတာဒါဖြစ်ပြတခုဒုစက်ကြတရားဟောတယ်ဆိုတာတော့အများသိပြီမြတ်စွာဘုရား35နှစ်ဘုရားဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်ဘုရားကရာမဟာဗောဓိဒေတာမှာ49ရက်နေထိုင်ပြီးတဲ့နောက်ဝါဆိုလာဆန်း9ရက်နေလောက်မှာဣတိပတနာဘက်ကိုပိစဝဂီရီတရားဟောဖို့ထွက်သွားတယ်။ဝါဆိုလာပြီနေ့ညနေရောက်တဲ့အချိန်မှာပိစဝဂီရီနဲ့တွေ့ပြီးတော့နေမဝင်ခင်လေးမှာဓမ္မစကြာတရားကိုစပြီးတော့ဟောတယ်။ဟောဓမ္မစကြာတရားပြည့်ပြည့်ဝဝဟောထားတာရှိတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီလိုဓမ္မစကြာတရားဟောတာဟာလည်းပဲဝါဆိုလာပြီနေညပဲတဲ့ထူးခြားတဲ့အဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုဖြစ်ပြခဲ့တာဘုရားရဲ့ဘဝဟောနောက်တစ်ခုကြတော့ဘုရားဖြစ်လို့ခုနဝါမြောက်တဲ့ဝါဆိုရမယ့်အချိန်ထူးခြားတဲ့အဖြစ်ဖြစ်ကြီးတစ်ခုဘာဖြစ်လာတော့လို့ဆိုရာဇဂျိုမြို့မှာရာဇဂျိုတထေးဆိုတာရှိတယ်ဘေဘာသာမမကိုကွယ်ဘူးသူကဘေဘာသာမကိုမကိုကွယ်ခုခေတ်လို့ဆိုရင်တော့ဘာသာမဲ့ပေါ့နော်ဘာသာမဲ့ဘာကိုမှမကိုကွယ်ဘူးတရက်တော့သူကရေချိုးရင်ပိုက်တွေတားပြီးတော့ရေချိုးတာဆိုတော့သူတားထားတဲ့ပိုက်တွေမှာလာပြီးတော့တစ်တုံးတစ်တုံးညှိတယ်ညှိတာနဲ့အဲ့ဒီတစ်တုံးကိုဘာတစ်ဘာလဲဆိုတာသိအောင်ပစိန်လေးနဲ့ခုတ်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာအင်မတန်တမိုးရှိတဲ့စန္ဒကူနှစ်တုံကြီးဖြစ်တယ်။မျောလာတဲ့စန္ဒကူနှစ်တုံကြီးအဲ့ဒီစန္ဒကူနှစ်တုံကြီးတွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ငါအိမ်မှာစန္ဒကူတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့တကယ်ကတော့အင်မတန်တန်ကြီးရှိတယ် သူစိတ်ထဲမှာဘာပေါ်တော့ဆိုရာဇဂျိုမြို့ဆိုတာဘာသာရေးသမားတွေအလွန်များတယ်ဖယားမပွင့်ခင်ကလည်းဘာသာတရားတွေဟောပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလွန်များဖီလိုဆိုဖာတွေချက်စားရအရာမဂ္ဂရာတိုင်းပဲဖယားလောင်းတော်မှာဟိုဟိမွန်တာဒီတာကဝင်တို့ရဲ့ဒေတာကနေပြီးကပိလဝုကနေပြီးတော့ရာဇဂျိုမြို့ကိုလာပြီးတရားရှာရတယ်ဆိုတာကြည့်ပေါ့ဘလောက်ဖီလိုဆိုဖာတွေများတယ်လဲဆိုအဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့လောက်တာလေအဲ့ဒီမှာလာတရားရှာတာတရားကျင့်တာအဝေးကြီးကလာခဲ့ရတယ်အဲ့တော့ရာဇဂျိုမြို့မှာဖီလိုဆိုဖာတွေတွေးခေါ်သမားတွေအယူဆတွေအမှန်တမ်းများတာကိုများတော့တချို့ကလည်းသမထကျင့်စဉ်นี่ပေါပေါရော်ဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ကိုသူတို့တကူရှိတယ်သူတို့ကိုသူတို့ရဟန္တာကြီးတွေဖြစ်နေပြီဖျားဖြစ်နေပြီတို့ကြောညာပြီးတော့ကိုယ့်ကိုစိတ်ကတဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့တပည့်ပိဋကတွေနဲ့အင်တာမဘာသာရေးမှာဟောပြောပြီးထက်ထက်မြက်မြက်ကြီးထွန်းကားနေတဲ့အချိန်ကိုရာဇဂျိုတတိယကဘယ်ဘာသာမှစိတ်ဝင်စားဘူးသို့တော့စန္ဒဂုနှစ်တုံကြီးရတဲ့အခါကျတော့စန္ဒဂုနှစ်ကိုပုစင်မှာတင်ပြီးတော့တပိတ်ပုံစံခွက်ကြီးစန္ဒဂုတပိတ်လှုပ်လိုက်တယ်လှုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီစပိတ်ကိုချင်းနဲ့ထက်ဝလုံးနေဆက်ဆက်ပြီးတော့ဝလုံးပြားမှာအဲ့ဒီတပိတ်ကိုချိန်တာစန္ဒဂုတပိတ်ကြီးကိုချိန်တာသူကကြောညာတယ်ငါစကြုံမြို့မှာတဲ့ငါလည်းယဟန္တာသူလည်းယဟန္တာငါလည်းတကူရှင်သူလည်းတကူရှင် ਨੇ ဘာသာရေးသမားတွေနာမည်ကြီးတွေအများကြီးရှိတာပဲငါလည်းဘယ်ဘာသာမှကိုးကွယ်ရတာမဟုတ်သေးဘူးအဲ့တော့ဝလုံးတွေချိတ်ပြီးအတောင်60လောက်မြင့်တဲ့အရက်မှာချိတ်ထားတဲ့ဟောဒီသပိတ်ကိုကောင်းကင်ကနေသွားပြီးယူနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ငါကိုးကွယ်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီဘာသာကိုငါယူမယ်အဲ့ဒီဘာသာဝင်ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကြီးညာလိုက်တာကြီးညာလိုက်ရောတထေအိမ်သွားပြီးတော့ဒီအယူဝါဒအမျိုးစုံရှိကြတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကလူလွတ်ပြီးတော့အဲ့လိုမလုံးတဲ့အကြောင်းသူတို့ကိုလှူတဲ့အကြောင်းသူတို့ဟာတကယ်ရဟန္တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းတွေပြောပြီးတော့စီယုံညာဘယ်လိုစီယုံရာဇဂျိုတထေကမလိုက်တော့သူကြင်ညာထားတဲ့အတိုင်းလုံနိုင်ရင်လုံမလုံနိုင်ရင်လာမဖြီးနဲ့ပေါ့မရဘူးဘယ်သူမှလက်မခံအဲ့တော့ကြင်ညာထားတဲ့ရက်ကလည်းတပတ်လောက်ရှိသွားပြီရဟန္တာဆိုပြီးတော့ကောင်းငင်ကနေတက်ပြီးတော့ယူတဲ့ပုံကလည်းတယောက်မှမရှိဘူးနော်တယောက်မှမရှိတော့အရက်ဝိုင်းမှာအရက်သမားတွေကအရက်တော့ရင်ဘာပြောကြတော့ဆိုเอกวาตูก็แลยานะงาก็แลยานะยานะฤตาป้อราอะคุมว่ายานะไม่ศีมันโดตีอ่ะโกอะกုံลุงฮอล่ะอะละกาฤจีเวอะกုံลุงบะดุว่ายานะหมอบะดุว่าตะโกไม่ศีคุณเนี่ยเจญญาท่าได้ตะใบบะดุว่าไม่อยู่เตวดีไดตันลั้นมั้ยเนาะตรุงแง่หมอเปลี่ยนไหนมาล่ะบะลุว่าไม่อยู่ไหนมาวอะละกาเล้งญาณีดาฤบาลุအရင်ဝိုင်းပြောတာကိုရှင်မောကလန်ကဆွမ်းခံရင်ကြားလာတာကြားလာတဲ့အခါကျတော့သူကလည်းတကူရှင်ပဲဒါပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်တော့မယူဘူးရှင်ပိန်တော်လာပါရတော်စားကိုသွားစီးယုံတယ်ကိုတော်တဲ့လူတွေကဒီလိုပြောကုန်ပြီတဲ့အဲ့ဒီပြောတဲ့စကားကတပည့်တော်တို့ကထိခိုက်နေပြီကိုတော်လုံးမလာဘူးနော်ဒီတပည့်သွားယူပါလားတဲ့ကိုတော်ဆိုတော့ရှင်ပိန်တော်လာကောင်းပြီလို့ဆိုပြီးတော့ဆံပိန်ရှင်ဝင်စားလိုက်တယ်သူကဆံပိန်ရှင်ဝင်စားပြီးတော့အဲ့ဒီရာဇဂျိုမြို့ဆိုတာကြောက်တုံးကြောက်ခဲတွေရာလဲအလွန်များတယ်အလွန်ကျယ်ပြန့်တဲ့3000ဦးလောက်အတိုင်းတာကြီးမားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးတစ်ခုတကိုးတော်နဲ့မယူသွားတယ်ရာဇဂျိုမြို့ရဲ့အကျယ်ဝန်းကလည်း3000ဦးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကြောက်တုံးကြီးနဲ့အပေါ်ကနေပြီးတော့လှက်ပတ်လိုက်တဲ့အခါရာဇဂျိုမြို့ပေါ်မှာကြောက်တုံးကြီးဖုံးထားတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဒါကသူကဘာလို့စိုက်ကိုသုံးတာလူတွေစိတ်ဝင်စားလာအောင်လုပ်ပြလိုက်တာလေအကယ်၍သာကောင်းကင်ကသူပြန်သွားပြီးယူလိုက်မယ်ဆိုလူတိုင်းသိကြမှာသိမှာလေအခုတော့လှဲနေလေအောင်မြင်းဆောင်မကြာ ဟာမြို့ပေါ်မှာကြောက်တုံးကြီးပြန်လာတဲ့ကြောက်တုံးကြီးပြုတ်ကြရင်တော့အားလုံးသေးကြမှာဆိုကြောက်တယ်လေလူတွေကအားလုံးအုံအုံကျကျအုံအုံကျကျတမျိုးလုံးဟာအိတ်နေတဲ့လူတော်မရှိတော့ဘူးဘကုံလုံးဟာကောင်းငင်မော့ချီနေကြရတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဒါစိတ်ဝင်စားအောင်ရင်ဖန်နှီးလိုက်တာခုခေတ်ပြောရင်တော့ဆိုက်ကိုသုံးတယ်ပေါ့နော်အနှိုးဆိုရင်မတိလိုက်ရတာတွေရှိလိမ့်မယ်အဲ့လိုလုံးတော့မျိုးထဲမှာရှိတဲ့လူတယောက်မှမကြံဘူးအကုန်လုံးကြောက်တုံးကြီးသူတို့မျိုးပေါ်မှာဝဲနေတာလဲတွေ့လိုက်ဟောအကုန်လုံးကြောက်လန့်တကြဖြစ်နေတဲ့အချိန်လေးပါရှင်ပိန်တော်လာကကြောက်တုံးကြီးထွင်းပြီးတော့သူ့ပုံလေးကိုပြတော့အဲ့ဒီကြတော့ဟာဥပိန်တော်လာကြီးပဲဟုတ်မအရှင်ဘုရားကြောက်တုံးကြီးလွတ်မချလိုက်ပါနဲ့တပည့်တော်တို့ပေါ့ပြပြဖို့ကြေသွားပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ရှင်ပိန်တော်လာကအဲ့ဒီမှာသူတကိုးနဲ့ပဲအဲ့ဒီမယူလာတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုသူ့နေရာပြန်ပို့လိုက်တယ်ပြန်ပို့ပြီးပြီဆိုတော့မှခုနကတထေးအိမ်မှာချိတ်ထားတဲ့ဆန်နကူးသပိတ်နာကြွားသွားတော့မှတထေးကသူကိုယ်တိုင်မြင်ရပြီကောင်းငင်ကြွားလာတယ်အဲ့ဒီကြတော့မှအရှင်ဘုရားအိမ်မော်ကြွားပါဆိုပြီးတော့ဆန်နကူးသပိတ်ထဲဆွန်နေပါတယ်ထဲပြီးတော့လှူလာဟောလူပြီးတော့သူကလည်းဘုရားဘာသာအဖြစ်ခံယူမှာပေါ့လေအဲ့ဒီချိန်ကဇာလံကအဲ့ဒီတော့မြို့ထဲမှာမတွေ့လိုက်ရတဲ့လူတွေကလည်းအများကြီးတော်တယ်သွားနေတယ်ထင်းခုံနေတဲ့လူတို့ဘာလို့ဒါမျိုးတွေရှိမှာပေါ့နော်ခီးထွက်နေတဲ့လူတွေတို့မတွေ့လိုက်ရအောင်အုံအော်တောင်းလဲတမျိုးလုံးပြောနေကြတာရှင်ပိန်တော်လာကြောင်းပြန်သွားသည့်ထီအောင်လူတွေကပြောမဆုံးမှုဖြစ်နေမတွေ့လိုက်ရတဲ့လူတွေကနောက်ကနေတကောက်ကောက်လိုက်လာတွေ့တဲ့လူတွေကလည်းနောက်ထပ်ထတ်ချစ်ကျင်တယ်လေတကူပြပါအောင်တကူပြပါအောင်နဲ့လိုက်လာတာဘယ်ထိရောက်သွားတော့ဆိုဝေလူဝန်ကျောင်းထီအောင်ရောက်လာလူတွေကအုံအုံအုံအုံနဲ့နောက်ကပါလာပါလာတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ဘုရားကသုရဏညာမကြိုက်ဘူးလေမကြိုက်တော့ဘာလုပ်ကြတာလဲလူတွေတုံအုံအုံနဲ့ဆိုတော့ရန်နေရလျှောက်တယ်စန္ဒကူသပိတ်ကိုရှင်ပိန်တော်လာကောင်းငင်မှာတက်ပြီးတော့တကူပြပြီးယူတဲ့အခါမကြည့်လိုက်ရတဲ့လူတွေရောကြည့်လိုက်ရတဲ့လူတွေရောနောက်ကလေတခေါက်ခေါက်လိုက်လာပြီးတော့ပြပါအောင်ပြပါအောင်နဲ့နောက်ကနေကြည့်မချင်တဲ့လူတွေကလိုက်နေတဲ့အကြောင်းဘုရားရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ပိန်တော်လာခေါ်ပြီးတော့ပြစ်တင်မောင်းမဲ့ပြီးအဲ့ဒီစန္ဒကူသပိတ်ကိုအစိမ့်စိမ့်မောမောခွဲပြီးတော့ယဟန်နေသွေးပြီးတော့မျက်လုံးကွင်းနဲ့မျက်စင်းအဖြစ်အသုံးချခိုင်းလိုက်ပြီးတော့ဒီသပိတ်မျိုးကိုနောက်ထပ်မသုံးရဘူးပြီးတော့ဘယ်တော့မှတကူမပြရဘူးဆိုတဲ့စီကံချက်ထုတ်လိုက်တယ်။ဟာ။ဘာလို့တကူမပြရတာရောလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲလို့ဆိုရင်လူတွေကိုအထင်ကြီးအောင်လုပ်ပြီးတော့စီယုံတဲ့နေ့ကိုမြတ်စွာဘုရားကကောင်းတယ်လို့မယူဆ။နော်။တကယ်ကိုနားလည်ပါလည်ဖြစ်အောင်အသိဉာဏ်ပေးပြီးဆုံးမတဲ့အနုတတနိပါတိဟာရီယာတစ်ခုပဲဘုရားလက်ခံ။တကူပြစီယုံတာတွေကဘာတွေဖြစ်လာနိုင်တော့ဆိုရင်မျက်လက်ပြတာနဲ့သွားတူတယ်ပေါ့တော့ကြမျက်လက်တွေနဲ့တကူတွေနဲ့ရောထွေးပြီးတော့လူတွေကလမ်းလွဲသွားနိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားဆိုတာသတ္တဝါတွေလမ်းလွဲသွားမှာအလွန်စိုးရိမ်ရောမှုတယ်ဒါကြောင့်မို့အသိဉာဏ်ကိုပဲပေးခြင်းတယ်ဒီလိုစီယုံတာမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားလုံးဝမလိုလားဘူးမလိုလားတဲ့အတွက်ကြောင့်တကူမပြရဘူးလို့ပြညတ်တယ်နားလည်အောင်ပဲဆုံးမသွန်သင်ရမယ်အသိဉာဏ်ပဲပေးရမယ်လို့ဒါကြောင့်မို့တကူ၃မျိုးရှိတယ်တစ်မျိုးကအခုလိုမြေရှုမိုးပြန်တကူတွေအမျိုးမျိုးလုတ်ပြတာအဋ္ဌိပါတိဟာရိယလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးမလုံးအောင်ဘူးတဲ့အာဓိတနာပါတိဟာရိယမင်းဘာတွေတွေးနေတာပဲခုနဒီလာတော့ဘာတွေကြမ်းနေတာပဲအခုဘာတွေပြောနေဘာတွေစိတ်ကူးနေတယ်ဆိုတာကိုအတက်ပြောတဲ့သူများစိတ်ကိုဖတ်တဲ့သူများစိတ်ကိုဟောနိုင်တဲ့အတက်မျိုးနဲ့လည်းမစည်းရုံရဘူးတဲ့။ဘာနဲ့စည်းရုံရမလို့။အေးဒီလိုမနေနဲ့ဒီလိုနေဒါတွေမတွေးနဲ့ဒါကိုတွေးဒီလိုနှလုံးမသွင်းနဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းအကုသိုလ်ဆိုတာရှောင်ရတယ်ကုသိုလ်ဆိုတာလောရတယ်ဆိုတဲ့ဆုံးမသွန်သင်ချက်တွေသာလောရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဆုံးပါတယ်နော်။အဲ့ဒါလို့သိခါဖို့လည်းပြညတ်လိုက်တာ။ရာဇဂျိုမျိုးတစ်မျိုးလုံးလည်းဒီအကြောင်းတွေအကုန်လုံးခိုးလေးတကြောဖြစ်သွားတယ်တကူပြတာကိုမြတ်စွာဘုရားကသဘောမကျဘူးရှင်ပိန်တော်လာအငေါက်ခံရတယ်ဆိုတာအစနော်ရှင်ပိန်တော်လာငေါက်ခံရတယ် တပည့်တွေတကိုးမပြဘူးမြတ်စွာဘုရားတားမြစ်တယ်ဆိုတာတွေရောကြားတော့ဘသူတွေကြားသွားတော့ဆိုတော့ဟိုပူရဏကသဘာတို့မက္ခလိဂောသလာတို့ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်တွေအကုန်ကြားသွားတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကဝါရပြန်ဖြာညာကြီးပါလားငါတို့ကအဲ့ဒါကြောင့်မပြတာလူဆိုတာလားနော်ငါတို့ကဒီလိုဖြစ်မှဆိုလို့ကိုမပြဒီအဲ့ဒီကိုတော့အကင်းမပါတာရဟန်းတော်မရဲ့တပည့်တွေမပါတာမလိမ့်ပါတာဒီလိုဖြစ်မှဆိုတော့ငါတို့ကမပြတာဒီတကိုးဆိုတာတလောက်လေးနဲ့ပြရတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ကြည်ရဟန်းတော်မကသူကသိခဖို့ပြည့်ညတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီစည်းကမ်းကြီးချလိုက်ပြီဆိုရင်တော့တို့ကတော့ဟန်ကြတာပဲကွာသူနဲ့တကိုးပြိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့တို့ဝါရဖြတ်သူကလည်းသူတကိုးပဲတော့မှပြမှာမဟုတ်ဘူးမပြဘူးဆိုရင်သူရှုံးမှာပဲဆိုပြီးတော့အနိုင်တွက်တာနော်တွက်လိုက်တာတွက်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ငါတို့ရဟန်းတော်မနဲ့တကိုးပြိုင်မယ်ဒီတပိတ်လိုအစုတ်အနှုတ်မျိုးငါတို့တံပိုးမရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုယူပြီးတော့တကိုးပြလာမျိုးငါတို့ကမလုပ်ဘူး။ဟောရဟန်းတော်မနဲ့တကိုးပြန်ရမယ်ဆိုရင်ငါတို့ကပြိုင်မယ်။ငါတို့စွန့်ရည်တတိတွေအကုန်ပြမယ်။ဓမ္မစွန့်ရည်တွေအဲ့မှာငါတို့အကုန်ပြမယ်ဆိုလှုပ်လာကြပါလေရော။အဲ့ဒီဇကားကကျဲလောင်ကျဲလောင်နဲ့ဘယ်ထီအောင်ရောက်လာတော့ဆိုဘေဘိဒ္ဓရမင်းကြီးရဲ့နန်းတော်ထီအောင်ရောက်လာ။ရောက်လာတော့ဘေဘိဒ္ဓရမင်းကြီးကသောတာပန်ဆိုစိတ်ပူတာပေါ့။စိတ်ပူတာမြတ်စွာဘုရားကတကူမပြဘူးလို့ပြင်ညာလိုက်တယ်ဆိုတာဟုတ်သလားဆိုတာဘုရားစီသူလာပြီးတော့မေးတယ်ရှင်ဘုရားတကူမပြဘူးလို့ပြင်ညာတယ်ဆိုတာဟုတ်လားသိခါဘုံထုတ်တယ်ဆိုတာဟုတ်သလားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့ဝါရီဖြန့်ကုန်ပြီရှင်ဘုရားနဲ့တကူပြိုင်မယ်လို့ပြောပြီအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်မလို့ဆိုဟာသူတို့ပြိုင်ရင်ငါလည်းပြိုင်ရုံပဲပေါ့ကွာနော်သူတို့ပြိုင်ရင်ငါလည်းပြိုင်အရှင်ဘုရားကမပြန်ရဘူးလို့သူများတွေတားပြီးတော့အရှင်ဘုရားကိုယ်တိုင်ပြန်ရောတင့်တော်ပါမလားပေါ့လေ။နော်။တင့်တော်ပါမလားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်းရှင်းလေးရှင်းပြတာ။ရှင်းပြတာ။ဒကာမင်းကြီးရဲ့တရားဥယျာဉ်ရှိတယ်မဟုတ်လားတဲ့။ရှိပါတယ်။အေးတရားသီးတည်သီးပြီးအမဲ့မဲ့နေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တရားသီးကိုသူမှမခူးရလို့ဥတွေထုတ်တယ်မဟုတ်လား။ထုတ်တယ်။ဒါဖြင့်သင်မင်းကြီးဥယျာဉ်ထဲသွားတဲ့အခါကျတော့သင်မင်းကြီးတရားသီးခူးတော့ဘာဖြစ်လဲ။ဒါကတပည့်တော်ဟာပဲတဲ့တပည့်တော်တဲ့သူလိုခူးလို့ရတာ။အေးအဲ့ဒီတိုင်းပဲ။ငါပြည့်ညတ်တာကတပည့်တွေအတွက်ပြည့်ညတ်တာ။ငါတော့ကြိုက်တယ်လို့ပြလို့ရတယ်။အဲ့ဒါလို့လဲဗိမိသာရမင်းကြီးကိုပြောလိုက်တော့ဗိမိသာရမင်းကြီးကအဲ့ဒီသတင်းကိုဖြန့်လိုက်တဲ့အခါကျဟာကိုချိုးနေဖေး။နော်ရဟန်းတော်မှသူကိုယ်တိုင်တကိုးပြမယ်လို့ပြောတယ်။အကျံရိုက်ပြီးအကျံထုတ်ကြပြန်ရောသူတို့အဲ့ဒီအကျံထုတ်တော့မြတ်စွာဘုရားကဘေဝိတာရမင်းရလျှောက်တယ်အရှင်မယားတကူဘယ်တော့ပြမှာနော်ဘယ်တော့ပြမှာဆိုလေးလားလောက်လွန်မှငါပြမယ်အခုမပြသေးဘူးလေးလားကြောင်မှပြဘာဆိုလာပြီနေ့ကျမှပြမယ်ပေါ့ဒါဖြင့်ဘယ်မှာပြမှာတော့ဆိုရာဇဂျုံမှာမဟုတ်ဘူးတာဝတိဇေရုံမှာပြဆိုတော့ခုနဟန်ဆောင်ပန်းဆောင်သမားတွေကလည်းအေးရဟန်းတော်မှာပြမယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်စိန်လိုက်ပေါ့ဟောစိန်ခေါ်ရင်တိမ်ပေါ်ထီအောင်လိုက်မယ်ပေါ့သူတို့ကလည်းအဲ့ဒါလိုက်မယ်ပြိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဝါရဖြန့်ထားကြတာနောက်ဆုံးကြတော့လေးလကျုံတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကသာဝတိမိရာဇဂျောကနေသာဝတိကြွားတကူးကြည့်ကျင်တဲ့လူတွေကလည်းပဲပြိုင်ပွဲကိုစိတ်ဝင်စားလို့လိုက်လာကြတာလူတွေကအိမ်ပြစ်အိုးပြစ်အိမ်ပြစ်နဲ့တခါတည်းအကုန်လိုက်ကြတာကုန်လို့ဗျာဒိတ်ပွဲအဒီတကူပြမဲ့ပွဲကိုလာကြည့်ကြတာအဲ့တော့ဘယ်နေရာပြမှာတော့စုံစမ်းတဲ့အခါဒိဋ္ဌိတွေကတော့မဏ္ဍတ်တွေအကြီးကျယ်ဆောက်ဆောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီသူတို့တကူပြရင်မဏ္ဍတ်တွေမှာပြစတေရှိုးပြမှာနဲ့တူတယ်သူတို့အဲ့လိုမဏ္ဍတ်တွေဆောက်တယ်ရသော်ဘုရားကတော့ဘယ်မှာပြမှာတော့ဆိုငါတရားပင်အောင်ပြတေးပင်အောင်ပြမှာဆိုတော့ဒိဋ္ဌိတွေကကြိုတင်ပြီးတော့ပတ်စံနေပေးတာဝတိမျိုးရှိတဲ့တေးပင်တွေအကုန်နှုတ်အကုန်ခုတ်တပင်းမှမကြံတော့ဘယ်နေရာသွားပြတေးပင်မှန်သမျှအဲ့ပြောင်းသွားရောပတ်စံပေးပြီးအကုန်ရှင်းပြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ရသော်ဘုရားက ရှင်ဘုရားတရားပင်နဲ့တပင်းမှမရှိတော့ဘူးတဘိုးပြမှာတရားပင်အောင်ဆိုဘယ်လိုလုပ်စိတ်မပူနဲ့ချိန်တန်းတော့ရလာလိမ့်မယ်ထူးထူးခြားခြားအဲ့ဒီဝါစုလာပြီနေ့မနေ့ပိုင်းမှာဘုရားဆွမ်းခံတဲ့အခါဘုရင်ကြီးရဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာဒီတရားပင်ကြီးရွပုံးသီးလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ခါကျင်နေကနေပြီးတော့အရွက်တွေထုတ်တာပြီးရွပုံးသီးကြီးတစ်ခုတစ်လုံးကကျန်းနေတယ်ဝါစုလားဆိုတော့တရသည်လက်ကြံနေရှိသေးတယ်လေအဲ့ဒီတရသည်တလုံးကကျန်းနေတာကျန်းနေတော့တရဥယင်ကန္တာဆိုတဲ့တရဥယင်မှုကအဲ့ဒီသစ်ပင်ကြီးလိုက်ပြီးတော့ချီရင်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီသုံးကြီးသူတွေ့လာတရသည်ကြီးကလည်းကြီးတယ်တလုံးနဲ့ကျန်းတာအဲ့ဒါကြီးခူးပြီးတော့ဘုရင်သွားဆက်မလို့လာတာလမ်းမှာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျဩဘုရင်ဆက်ရင်ငါဆုတော်လက်တော်လောက်ပဲချမှာပါဘုရားလှူတာကပူတံမိုးရှိပါတယ်ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုတည်သည်လောင်းလိုက်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကရှင်အနန္ဒာကိုကြည့်တော့ရှင်အနန္ဒာကအဲ့ဒီတည်သည်ကိုမြတ်စွာဘုရားကိုခွဲပြီးတော့ကတ်တာဟောခွဲကတ်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာကန္တာဆိုတဲ့တည်ဥယျမှုကလည်းသဘောရီကြပြီးစိတ်ထဲကជីနုချိနေတည်သည်ခွဲပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဖုံးပြီးတော့တရက်စီကိုအဲ့ဒီကန္တရဲ့ဥယျင်မှုကြီးကိုဘယ်နေရာမှာစိုက်လိုက်ဆိုပြီးတော့ခိုင်းတာတရက်စီမြေပေါ်လဲကြပြီးရောမြတ်စွာဘုရားကတရက်တီးဖုံးပေးပြီးတဲ့လက်ကိုဆေးလိုက်တဲ့ရေနဲ့အဲ့ဒီတရက်စီကိုလဲလောင်းလိုက်ရောတခါလဲကြီးမားတဲ့အညောက်ကြီးထွက်လာပြီးတော့ဝုန်းဝုန်းဝုန်းဝုန်းနဲ့တရက်ပင်ကြီးကအကြီးကြီးဖြစ်လာတစ်ချက်ချင်းကြီးနော်စီဗီကြက်တောင်ဖြစ်သေးတာပဲတကိုးနဲ့ကတော့ဖြစ်မှာပဲเนาะအဲ့ဒါလို့တရက်ပင်ကြီးကချက်ချင်းကြီးကြီးလာတာချက်ချင်းကြီးကြီးလာတော့ဘုရင်ကြီးကတရက်ပင်ကြီးပေါက်တယ်လဲကြားရောအဆောင်ချထားတာဘယ်သူမှမခုတ်ရဆိုဘုရင်ကအဆောင်ချလိုက်တာတရက်ပင်ကြီးကလည်းကြီးလာပြီးတော့ချက်ချင်းပဲအပင်ကြီးအကြီးကြီးဖြစ်ပြီးတော့တရက်သီးသီးတဲ့ရာသီလောဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကဏ္ဍဆိုတဲ့တရက်ပင်ကြီးကအသီးတွေသီးလာအေးလူတကာအဲ့ဒီတရားပင်ကြီးတီးတဲ့အခါကျတရားသီးတွေကိုတရားသီးတွေစားကြရတယ်ပေါ့နော်စားကြပြီတရားစီတွေနဲ့ခုနကတရားပင်ခုတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကိုပြစ်ပေါက်ကြဆက်စင်အဲ့ဒါလို့တရားပင်ပြန်ရသွားတဲ့အချိန်တကောကဘယ်လိုဖြစ်သွားတော့ဆိုရသော်ဘုရားကဘာဆိုလာပြီနေကြတကောပြမဲ့အချိန်လေးမှာတကောပြမဲ့နေမှာဘာဖြစ်လာတော့ဆိုတိမ်နေရရှင်းပြီးတော့နေရတာပူလာအခုခေတ်မှာဒီဟိုအိုဆုံးလွှာပေါက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့လည်းအိုဆုံးလွှာပေါက်လိုက်တာပေါက်ပြီးတော့ပူလိုက်တာမှပြောနေတော့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိတွေချွေးပြိုက်ပြိုက်ကြနေတဲ့အချိန်လေးမှာလေမုန်တိုင်းတိုက်တာမန္တတ်တွေအကုန်ပြက်လွင့်เนาะချွေးတွေနဲ့တန်တွေနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဖုန်နေရသူတို့တစ်ခုလုံးကတ်เนาะအဲ့ဒါလို့ဒုက္ခတွေရောက်မန္တတေအကုန်လွင့်နေတဲ့အချိန်မှာစိတ်တွေညစ်ပြီးတော့အကုန်ပြေးကုန်တဲ့အချိန်လေးပါမိုးရွာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကကန္တဆိုတဲ့တရားဥယျာဉ်ကြီးမှာကန္တဆိုတဲ့တရားပင်ကြီးရဲ့နေရာမှာတရင်သုံးရင်းကနေပြီးကောင်းကင်ယံမှာဒီဇင်ညာကြီးကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့အရှိနောက်ဇင်ညာကြီးဖန်ဆင်းပြီးတော့ရေမီးအစုံတကောပြာကြီးဟာကိုပြတယ်ယမပြည်မှာခဏခဏကြာဘူးနေတယ်ထူးမခြားနာတဲ့တခြင်းဟာအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်ထူးတယ်ရေနဲ့မီးနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ဟာမခြားနာဘူးအမှန်တမ်းထူးဆန်းမိမယ်လို့မခြားနာဘူးတကယ်တော့မြတ်စွာဘုရားကရေဖြစ်အောင်ကအာဘောကတိုင်းဝင်စားပြီးတော့ဖန်ဆင်းရတယ်မီးဖြစ်အောင်ကတေဇောကတိုင်းဝင်စားပြီးတော့ဖန်ဆင်းရတယ်ရေနဲ့မီးဟာတပြိုင်တည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးmoment လို့ဆိုတဲ့အခိုက်အတန့်လေးတွေကွာခြားတယ်။သို့တော့အလွန်လှင်မြန်သည့်အတွက်ကြောင့်တပြိုင်တည်းလို့ကြီးတဲ့ပုံကိုယ်ဒီမှာဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ရှင်မီးအစုံတဘုပြတဲ့ဟာကိုပြတာဟာလည်းပဲဒီဝါဆိုလာပြီနေပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ဒါမြတ်စွာဘုရားဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီလေးခါကြုံခဲ့တာနော်။တဏှိခါတာလည်းပဲဝါဆိုလာပြီနေပဲတောထွက်တာလည်းဝါဆိုလာပြီနေပဲဓမ္မစကြာတရားဟောတာလည်းဒီဝါဆိုလာပြီနေပဲဖြစ်ပြီးတော့ရေပြီးအစုံတကောပြာကြီးဟာပြပြီးတဲ့အဆုံးမှာ ရသော်ဗျာတာဝရိန္ဒာနတ်ပြည်ကိုကြွသွားပြီဒီအဘိဓမ္မာတရားဟောဖို့ဆိုတာလည်းပဲတကိုးပြတဲ့နေ့ဟာဝါဆိုလာပြီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့နေတူးနေမြတ်ဖြစ်တဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဘဝနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဝါဆိုလာပြီနေ့အခါသမယမှာရသော်ဗျာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထူးခြားမှုတွေကိုအာရုံပြုပြီးတော့ကျင့်ဥရတဲ့ပီတိသောမနတ္တကုသိုလ်ဟာအင်တန်မှကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုပေးနိုင်တဲ့ကုသိုလ်တူကုသိုလ်မြတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဝါဆိုလာပြီနေ့အမတ်တရအဖြစ်ဖြင့်နိုင်ယူမှတ်သားကြတဲ့သူတော်စင်အများကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေဖြစ်ပွားပြီးကုသိုလ်တရားတွေများပြားအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပွားရအောင်တတ္တဝါများစွာ
1: ဖေး
0: ရန်ကွာ
1: ဖေးရန်ကွာ

0: ငြိမ်းချမ်းကြပါစေ
1: ငြိမ်းချမ်းကြပါစေ
0: မေတ္တာရေးချမ်း
1: မေတ္တာရေးချမ်း
0: သုံးကားဖြံ
1: သုံးကား

သင်္ကမမနောတရာတိတဝေတံဘဝယန္တုဒုက္ခန္တကာမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမစုပေါင်းဖို့အမေတ္တာတဟုရောင်ယူပါဝင်းငွေလမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှက်ယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တဝေတံကျင်းမဲ့အုတ်သုံးလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရာတိမြင်မြန်ဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကသာစင်ထာဝရအေးမြကျင်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်းဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြာပန်းတို့သည်ဖုံးလန်းတော်ဝန္တာရှင်မြို့ဝုံမုံလူးလျက်ကျင်နူးပွဲကြုံဖူးပွဲညကုန်သည်ဖြစ်ပေဒုက္ခနဂါလေးအောင်လေးတဲ့ရောရှက်သင်းပြန့်ပီတိတည်းဟုသောယနန်းတို့သည်ဘဝ

သာသနာတော်နှစ်2555ခုနှစ်ကောသာတက္ကရ1383ခုနှစ်ပြတုလာဇန်12ရက်2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ5ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဘူရထောင်မြို့နယ်အမနစ်ရက်ခွက်ဝတ်ချောင်းလန်ဓမ္မပါဠိဓမ္မယုသံသိအောင်ပွဲပစ္စမအကျဉ်းစင်ကျင်းပပြုလို့အပ်သည့်ဓမ္မပူဇာတရားပွဲ၌ဟောကြားအပ်သောဝက္ကလိယဟန်အတွက်စိတ်ဓာတ်ခွန်အားနှင့်ဓမ္မစွမ်းပကားအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညတပါးတပင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာဝရုပ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပဂေါတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်တိဒုက္ကရာနိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတတ္တာယောနာအထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤခြံသာစီပါလူလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမိညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကမ္ဘာကောတိဟိပိကရေကဘာအရေးအတွက်အတင်ကြတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မေယံရေတွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းကမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေအသင်ခြေသိမ့်ဒီကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတ္တံလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ကရဏိယဥ္စာသက်ခြေလက်အင်ငါမေတ္တာကြီးမာသမီးတာနင်တထာဇနီဆွန်ရင်းကြီးဟုကျက်တိထဘွယ်ငါသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဖရာဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကုတ်အာထုတော်မူရသည်ဖြစ်ပေခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မင်းချင်းတို့ကတောဘဝဒနာချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီမဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများယင်ဝေတာကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောဒါနနာဒတဝိနိယာများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလွန်လာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမိညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမှန်ကိုလျော၍ကရောယုကျူရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းဝက္ကလိယဟန်အတွက်စိတ်ဓာတ်ခွန်အားနှင့်ဓမ္မစွမ်းအားဝက္ကလိယဟန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥဒ္ဒံတစ်ခုကိုတန်ယုတ်တနိကေခန္ဓာဝေကတန်ယုတ်မှာတွေ့ရှိရတယ်ဒီဝေကလိမထေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထုပ်ပတိကိုလည်းပဲဓမ္မဝရအထက်ကရာမှာလည်းပဲတွေ့ရှိရတယ်အဲ့လိုဝဂလိမထေရနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာနည်းနည်းပါးပါးကွဲလွဲတာရှိကောင်းရှိနိုင်သို့သောဟောကြားတဲ့တရားဓမ္မကတော့အနှစ်သာရအားဖြင့်တော့ကွဲပြားခြားနာတာရှိဒီကနေ့ဟောမှာကတော့ဝဂလိတုတ်တန်ကိုလိလသုံးတတ်ပြီးတော့အနှစ်ချုပ်ကိုဟောမှာဖြစ်တယ်သို့သောဝဂလိယဟန်အတွက်စိတ်ဓာတ်ခွန်အားနဲ့ဓမ္မစွမ်းပကားဆိုတာဒီတ္တမပါရှိတဲ့
မြတ်စွာဘုရားကမိန်ကြားတော်မူသည့်အတွက်ကြောင့်ဝက္ကလိယဟန်ရရှိသွားတဲ့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားနဲ့ဓမ္မစွမ်းပကားကိုထင်ရှားအောင်ဟောဖို့ပြောဖို့ပါ။ဧဝက္ကလိတုတ်တံမှာလာတဲ့အတိုင်းပဲဝက္ကလိယဟန်ရဲ့တရားတုတရားမြတ်ရရှိသွားဖို့ဒီအကြောင်းကိုမှတ်သားကြဖို့နားယူကြဖို့ပါ။ဇလန်းစားကွက်ကအဓိကမဟုတ်ပါ။ကောင်းပြီ။ပါဠိတော်တွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေကိုသာမှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့ဖော်ပြသွားတာဖြစ်တယ်။ဒီတုတ်တံဖြစ်ပေါ်လာပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုံးမှတ်သားဖို့ဝက္ကလိမထေရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ဘယ်လိုစိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေရသွားပြီးတော့သူပြီးလဲရတဲ့ဓမ္မစွမ်းအားကဘလောက်ကြီးမားတယ်ဆိုတာအဓိကထားပြီးတော့ဒါကိုအဓိက main point အနေနဲ့မှတ်သားဖို့ရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကရာဇဂျူမြို့ဝေလုံးကျောင်းတော်မှာသတင်းသုံးနေတယ်အဲ့ဒီမှာဝက္ကလိဆိုတဲ့အမျိုးကောင်းသားယဟန်တပါကျမရေမကောင်းတော့မကျမမှာဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်မှာနေတော့ဆိုရာဇဂျိုမြို့တဲကအိုးလုပ်ငန်းနေလုတ်တဲ့အိုးအလုတ်ယုံရဲ့နားနေခန်းတစ်ခုမှာရောက်ရှိနေထိုင်နေကုံဘကာရနိဝေဒနာလို့ဆိုအိုးလုပ်ငန်းလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နေအိမ်တော့မဟုတ်အလုတ်ယုံထဲမှာရောက်ရှိနားနေနေရတော့အဲ့ဒီခေတ်ကအလုတ်ယုံနေဟာနေအခါမှသာအလုတ်လုတ်ပြီးတော့ညနေညပိုင်းကြာလို့ရှင်အလန့်နေတာဖြစ်တော့ကြောင့်ကုသိုလ်ရဖို့သဘောနဲ့တဲเสียရခိုးเสียရတွေမရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေတဲဖို့ခိုးဖို့ခီးသွားလာနေကြတဲ့ပါတာရေးဆိုင်ရာပြိပါဇကတို့ဒီလိုခီးလှဲ့လှဲ့ပြီးတော့သွားနေကြတဲ့ခီးသားတွေတက်နားခိုဖို့ဆိုပြီးတော့ခွင့်ပြုထားကြတာရှိတယ်ပေါ့ကုသိုလ်လိုချင်လို့ခွင့်ပြုထားအခုခေတ်လို guest house တွေတို့ hotel တို့ model တွေတို့ဆိုတာမရှိသေးတဲ့အချိန်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေ့လယ်မှာလှုပ်လှုပ်ပြီးညမှာအားနေတဲ့ဒီအလုတ်ယုံပုတ်ဖုတ်တဲ့လူတွေရဲ့အိုးလုတ်တဲ့လုပ်ငန်းရဲ့အလုတ်ယုံမှာဒီဝက္ကလိယဟန်တော်ဟာရောက်ရှိနေထိုင်ပြီးအတော်ကိုမကြမ်းမမှာဖြစ်အတော်မကြမ်းမမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပါဠိမှာစကားလုံး၃လုံးနဲ့သုံးပြတာအာဘာတိကောတဲ့အာဘာရဆိုတာတစ်ခုလုံးနားချင်နေတယ်သမားတို့ယောဂဟာအာဘာရဆိုတဲ့ယောဂဟိုနာနာဒီနာနာခေါင်းကိုက်တယ်ခါကိုက်တယ်သွားကိုက်တယ်ဖြားတယ်ဆိုတဲ့ယောဂဝေဒနာအာဘာဒီကောလို့ခြုံပြီးတော့ပြောတယ်ဆက်ဘာလခိလန်တော့အပြင်းထန်နေမကောင်းဖြစ်ပြီးတော့ဒုက္ခိတောတကယ်ကိုဒုက္ခတွေဖြစ်ပြီးတော့နေတယ်ဆိုလိုတာကတော့သူနေမကောင်းတာ seriously မကြမ်းမမှာအတော်ကိုဆိုရင်စရာကောင်းလောက်အောင်မကြမ်းမမှာဖြစ်နေတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာသူ့ကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပြုစုနေကြတဲ့ယဟန်တော်တွေသူ့ကိုပြုစုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူကပြောတော့ဆိုတော့မရှင်တို့ဘုရားထံသွားကြပါမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီအချိန်မှာရာဇဂျူဝေလုံးအကြောင်းတော်မှာသတင်းသုံးတာမြတ်စွာဘုရားစီသွားကြပါသွားပြီးတဲ့အခါမှာတပည့်တော်ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်အဆုံးကိုရှ िख ိုးဥတိုက်ကြောင်းရှောက်ထားပြီးတော့ရှင်ဘုရားရဲ့ဝက္ကလိဆိုတဲ့ယဟန်အဟာ
ပိုရိသေတို့ရဲ့အလုတ်ယုံမှာအကြီးအကျယ်မကြမ်းမမာဖြစ်နေပါတယ်။တနာငဲ့ညာသောအားဖြင့်ဝက်ကလေးစီမြတ်စွာဘုရားဟာကရုဏာတရားရှေ့ထားပြီးတော့ကြွရောက်ပေးပါလို့ဘုရားကိုပင့်ခိုင်းလိုက်တယ်၊သတင်းပို့လိုက်တယ်။မြတ်စွာဘုရားကလည်းမကြမ်းမမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ကြွရောက်ပြီးတော့အားပေးစကားဆုံးမစကားမင်ကြားလိမ့်ရှိတယ်ခိလန္တပုစကနေမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားမေးခုခေတ်လဲသွားမေးတယ်ဆိုတာဒီရှိကြတာပေါ့နော်နေမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားမေးတယ်ခိလန္တပုစကအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုအဲ့ဒါလို့ပြင်းပို့လိုက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကပြင်းရတဲ့အချိန်ခါလေးမှာကိန်းကားမှာပြင်ဆင်တတ်ပဲပြီးတဲ့နောက်ဝက်ကလိနေထိုင်တဲ့အိုရင်းတယ်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းရုံဘုရားကိုယ်တိုင်ကြွသွားတယ်အဲ့ဒါလို့ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကြွလာတာကိုခက်လန်းလန်းကလေးကမြင်ရမြင်တဲ့အခါမှာအတော်မကျမ်းမမာဖြစ်နေပြီမယ်လို့ရှိသမျှခွန်အားတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့သူ့အိပ်ယာညောင်ဆောင်ကနေပြီးတော့လူးလဲပြီးတော့ထားဖို့ကြိုးစားတာ။ဟောလူမမာဆိုတာမကျမ်းမမာဖြစ်နေထားဖို့သူ့ဖာသူလူးထားဖို့ဆိုတာအတိုင်းအခက်။အဲဒါကိုမြင်တော့ရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကလက်ပြပြီးတော့မထနဲ့မထနဲ့ဆန္ဒတော်နေသူ့မှာဒီမှာခင်းထားတဲ့နေရာတွေရှိတယ်ခင်းထားတဲ့နေရာတွေငါထိုင်မယ်အဲ့ဒီအိယာပေါ်မှာပဲအိယနေလို့ခိလန္တပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတနာညာနာတဲ့နေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုမိန့်ချအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထက်ကထာပြောထားတဲ့မှတ်သားပွဲလေးကဘလောက်မကြမ်းမမာလို့ခွန်အားပြည့်နေပြီမဲ့လို့သူ့ရဲ့အတွင်းစိတ်ဆန္ဒကိုပြတဲ့အနေနဲ့ကိုယူတည်လေးစားရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တူရောက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြိုးစားပြီးတော့ထတာဟာမှန်ကန်တဲ့လုပ်ရတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့ခိလနာကိုငဲ့ညာပြီးတော့မထနဲ့မထနဲ့လို့ပြောရတာလည်းပဲလူရင်ကျေမှုတရားဖြစ်တယ်ဒါဟုတ်တာเนาะလေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့အပိုင်းလေမထနဲ့လို့ပြောတာကသူ့အပိုင်းလေကိုယ်ပိုင်းနဲ့ကိုယ်တာဝန်ကျေကြတယ်လို့ပြောအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ငါနေမကောင်းနေတာဘယ်သူမှမျိုးမဆိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မဖြစ်ဘူးလေ။တော့အံ့ခါရဝဖြစ်တာပေါ့။ထားဖို့ကြိုးစားတယ်ဆိုရင်သူ့စိတ်ထဲမှာခါရဝတရားရှိတယ်ဆိုတာပြတ်တာ။မြတ်စွာဘုရားကလည်းမထနဲ့ဆိုတာကရုဏာနဲ့မင်ကြားတဲ့စကားဖြစ်တယ်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကထိုင်ပြီးတဲ့အခါမိခွန်လေးတွေမေးတာဘယ်နဲ့နေတော့ဦးနဲ့ယောဂါကတက်တာရဲ့လားယောဂါယောဘာသွားတဲ့အခြေအနေတွေရောရှိရဲ့လားယောဘာပြုတ်ခင်းမဲ့အနေထားရောရှိရဲ့လားတက်တာရဲ့လားဒေါကတိုးသလားယောဂါဆုတ်သလားပေါ့မေးကမေးတယ်မေးတဲ့ခါကျတော့သူပြောတယ်ရှင်ပြားတဲ့တပည့်တော်အမှန်တမ်းခံရခဲ့ပါတယ်တဲ့ယောဂဝေဒနာလဲဆုတ်သွားမဲ့အနေထားမရှိဘူးတဲ့တမျိုးပြီးတမျိုးယောဂအခြေအနေတိုးတိုးလာတယ်ဆိုးဆိုးလာတယ်သဘောရှိတယ်ပေါ့ဒီယောဂပျောက်ကင်းမဲ့အနေထားလည်းမရှိဘူးယောဂတိုးတိုးလာတယ်လို့ပြောတော့မြတ်စွာဘုရားကတရားလုံးအကြောင်းပဲလှည့်ပြီးတော့မေးကောင်းမမေးတာเออกูสิทธิ์แท้มากูกุกุกูกูชินตีละเนี่ยปัดเสร็จแล้วไม่จีมะนัดถาเลยนะရှိดล่ะเด้ถ้าก็มันธรรมะเยจีดิลูกเรียหา तू ไม่ตีเลยมั้ยกูโกไรจ้ะတော့ตีจ้ะ तू ตะบาไม่ตีเลยมั้ยกูโกไรตีกูบาริหลุดเด้กูมาอภิเคนเนี่ยอภิไม่เกินมูสว่าลูกหากูหลุดหากูอติซ้อมเลย
ကိုလှုပ်တာကိုကိုယ့်ကိုမကောင်းဘူးလို့ဝန်ခံကိုယ့်ကိုမကောင်းဘူးလို့စိတ်ထဲမှာကိုယ့်ကိုဆွဆွဲတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါအတ္တနုဝါဒဖေးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလည်းအလွန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်ကိုယ်မကောင်းမှကိုယ်သိနေတာဟာကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးဆွဆွဲနေခြင်းတစ်ခုပဲတဲ့အဲ့တော့ဆွဆွဲတယ်လို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတရားဆွဆွဲတာလားလို့ဆိုရဲအဓိပ္ပာယ်ကအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်မျိုးရောက်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုပဲအပြစ်တင်နေတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားမေးတယ်ကိုချင်းသီလပိုင်းဆိုင်ရာကို့ပေါ်မှာမကြည်မနှက်ကို့ကိုမကြည်မနှက်တည်းများဖြစ်နေတာရှိသလားကို့ကိုဆွဆွဲမိနေသလားလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့မရှိပါဘူးဘုရားကိုချင်းသီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကို့ကိုမကြည်မနှက်နဲ့အပြစ်တင်မိတာမရှိပါဘူးတဲ့ဒါဖြင့်စိတ်ထဲမှာမကြည်မနှက်စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်နေတာတွေရောရှိသလားလို့ဆိုတော့အများကြီးရှိတယ်ဗျာတဲ့တပည့်တော်စိတ်ထဲမှာမချင်မနှက်စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်နေတာအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဖယားမေးတဲ့မေးခွန်းလေး၃ခုပြန်ချစ်လက်ဆော့ဗျာကပထမယောဂအခြေအနေမေးမေးတဲ့အခါကျယောဂဆိုးတဲ့အကြောင်းသိရနောက်ဒုတိယအရေးကြီးတာကကိုချင်းတီလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုအပြစ်တင်မိနေတာများရှိသလားဆိုတော့မရှိဘူးတဲ့အဲ့တော့သူကိုချင်းတီလာပိုင်းဆိုင်ရာစင်ကြယ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာမချင်မနှက်တာတွေများရှိနေသလားမချင်မချမ်းတွေရောရှိနေသလားဆိုသူကအများကြီးရှိတယ်ဗျာတပည့်ရောစိတ်ထဲမှာစိတ်ထဲမှာနှလုံးမသာမရစိတ်မကောင်းတာတွေအများကြီးရှိနေတယ်ပေါ့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကအေးစိတ်မကောင်းဘူးဆိုတော့ဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်မကောင်းတာတော့လို့မေးတဲ့အခါမှာတပည့်တော်ရသော်ဗျာကိုဖူးတွေ့ချင်တာအင်မတန်မှကြာလာပြီတဲ့သို့တော့ဖျားကိုလာရောက်ဖူးဖို့တပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာခွန်အားတွေမရှိဘူးဗျာဖျားကိုအင်မတန်မှတွေ့ချင်တွေ့ချင်တော့လေဖျားစီလာဖို့တပြီးတော့မှခွန်အားမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီအတွက်တပြီးတော့စိတ်ညစ်နေတယ်ပေါ့ဒီစကားကိုလျှောက်တာနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကဘာမင်းရှိတော့ဆိုကိန္တေဝကတိအိမိနာပုတ္တိကာယေနထိဋ္ဌေနာဒီခန္ဓာကိုယ်အကောင်ပုတ်ကြီးကိုပြစ်ဆုံးနေခြင်းဖြင့်ဘာအကျိုးရှိမှာလဲဆိုတော့ဒီပြောတဲ့စကားလေးဟာမြတ်စွာဘုရားကရိုးရိုးကိုကိန္တေဝကတိမယာဒိဋ္ဌေနာလို့ဒီလိုမပြောဘဲနဲ့မန္တိတ်ထေနငါ့ကိုမြင်ခြင်းဖြင့်မင်းငါ့ကိုတွေ့လို့မင်းပါအချိုးရှိမှလဲလို့ဒီလိုမပြောဘူးနော်အမိနာပုတ္တိကာယေနဒိဋ္ဌေနဒုက္ခနာကိုမြတ်စွာဘုရားပုတ္တိကာယလို့ဒီလိုသုံးလိုက်တယ်ပုတ်နေတဲ့ဒီယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတွေ့ဆုံဖူးမြင်ခြင်းဖြင့်မင်းမှာပါအချိုးရှိမှလဲဘာလို့ဖို့လဲဒါလေးကလည်းပဲတရားစကလုံးလေးတစ်ခုထက်သွင်းလိုက်တယ်လို့ပဲသဘောရ။ငါ့ကိုတွေ့လို့ဘာအကျိုးရှိမှလုံးလို့မပြောဘူး။အိမိနာပုတ္တိကာယေနဒိဋ္ဌိနာ။ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာမင်းခန္ဓာကိုယ်ငါခန္ဓာကိုယ်တရားရရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တူတူပါပဲပုတ္တိကာယ။ပုတ်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေပါလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုး။တရားသဘောကိုဖော်ပြလိုက်တဲ့စကားတစ်ခု။ပြီးတော့အာဘိစကားအနေနဲ့ပြောတယ်ယောဓမ္မံပတ္တတိသောမံပတ္တတိဓမ္မကိုတွေ့ရင်ငါ့ကိုတွေ့တာပဲတဲ့ယောမံပတ္တတိသောဓမ္မံပတ္တတိငါတွေ့ရင်လည်းပဲတရားကိုတွေ့တာဓမ္မံပတ္တံတော်မံပတ္တတိဓမ္မကိုမြင်ရင်ငါ့ကိုမြင်တာပဲတဲ့မံပတ္တံတော်ဓမ္မံပတ္တတိငါ့ကိုမြင်ရင်လည်းဓမ္မကိုမြင်တာပဲလို့ဒီလိုပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားဒီလိုမိတ်ကြားလိုက်တာအဲ့ဒီနေရာလေးမှာဘုန်းကြီးတို့ငယ်စဉ်ကကြားဘူးတယ်။စောင်းတီထဲမှာရေးထားတာလေးတွေ့တယ်။ဒီခန္ဓာကိုယ်အကောင်ပုတ်ကြီးကိုကြည့်နေလို့ဘာကြိုးရှိမှာတော့ဓမ္မကိုမြင်ငါကိုမြင်တယ်ဆိုတဲ့စကားလေးကိုယူပြီးတော့တချို့စာအုပ်တွေကဘယ်လိုကောက်ချက်ဆွဲတယ်လဲ conclusion ဘယ်လိုဆွဲတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖျားကိုယ်တိုင်ကတောင်သူ့ဖူးတာမကြိုက်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဖျားဖူးနေတာမမှန်ဘူးဖျားအကြိုက်မဟုတ်ဘူးလို့ကောက်ချက်ရေးတာမျိုးတွေရှိတယ်နော်
ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဝက်ကလိကသူကစိတ်ဆင်းရဲနေတာဖះမတွေ့ရလို့စိတ်ဆင်းရဲတာလေဖះမတွေ့ရလို့စိတ်ဆင်းရဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုအေးငါမတွေ့ရလို့မင်းစိတ်ဆင်းရဲเสียမလို့ပါဘူးတရားသိရင်ငါသိတာနဲ့အတူတူပါပဲတရားမြင်ရင်ငါမြင်တာနဲ့အတူတူပါပဲဆိုဝက်ကလိအတွက်စိတ်ဓာတ်ခွန်အားပေးတာဒါအဲ့ဒါကိုနေရာတကာလိုက်ပြီးတော့ဖျားဖူးတဲ့လူတွေအပြစ်တင်တဲ့စာတွေရေးထားတာတွေ့ဘူးတယ်။အဲ့တော့ဖျားစကားယူသုံးပြီမလို့ဖျားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်မဟုတ်ဘူး။တခါတခါကျတော့စာပေအဓိပ္ပာယ်ကောက်ထားတော့ interpretation ပေါ့လေ။ interpretation လုပ်ထားတာမတမ်းမကြောက်စရာကောင်းတယ်တခါတခါကျ။လွယ်မှားသွားတယ်လို့ပြောတာနော်။အဲ့ဒါတွေကတတိထားရမယ်။ဒီကနေ့ခင်မှလည်းပဲဒါတွေရှိနေတယ်ပေါ့။လွဲမှပြီးတော့ကောက်ချက်ဆွဲတာဧတချို့ကတရားသိရင်ပြီးရောဖះသိကြမလို့ဖះကိုယ်တိုင်ကတော့ဝက်ကလိယဟန်ကိုငေါ့ထားမို့လားလို့ဒါငေါ့ထားမှမဟုတ်တာကြီးပဲမြတ်စွာဘုရားကဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဟောတာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကဖះမဖူးရလို့စိတ်အားတွေကြာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ရှင်းရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်

အေးငါနဲ့မတွေ့လဲမင်းတရားတွေ့နေရပြီးတာဒါပဲတရားတွေ့ဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်လို့ပြောတဲ့အထိပ္ပယ်ပဲဒါ

တွေ့ရင်လည်းတရားတွေ့ရဒီလိုဆိုလိုတာเนาะအခုခရီးတွေ့နေလို့သူတရားတွေ့ရမယ်ဆိုပြန်လန်အားပေးတဲ့စကားပါတယ်သို့တော့ကိုလိုချင်တာလေးကိုဖြတ်ယူပြီးတော့ကိုဆွဲချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဆွဲပြီးတော့ကောက်ချက်ဆွဲရေးတဲ့စာအုပ်တွေဟောပြောချက်တွေကဥဒ္ဓမအာဏိရများတယ်လို့ပြောဒါစာတစ်ခုကအဓိပ္ပာယ်ဖတ်လိုက်လို့ရှင်ဥဒ္ဓမရှင်းတယ်လေမြတ်စွာဘုရားဘာကြောင့်ဒီစကားပြောနေတာတော့ဆိုလူတိုင်းကိုဒီစကားပြောတာမဟုတ်ဘူးဝက်ကလေးကိုပြောတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့စကားဟာမှားသလားမှန်သလားဆိုအလုံးကိုမှန်เอ้งาตุ่ยนี่ลุเมนใต้อโจไม่ใช่บาวสุรินทร์น่ะตะยาตุ่ยงาตุ่ยดาบาเวฮอดาปฐมาเปียวได้สึกาอาเป้ไล่ดาดิอาเป้สึกาสิทธิ์ขွန်อารีตက်ตองเปียวตะยาตุ่ยงาตุ่ยดาเวอะคุเมนงาตุ่ยเนียบีงาตุ่ยเมนตะยาตุ่ยได้มั้ยสุฮ้ออะเปญานันเยสอพะฮอดาธรรมังยอธรรมังปัตตติต้อมันปัตตติธรรมะโกตุ่ยได้หลูฮางาโกตุ่ยถูเวတခါဆွတ်ပြီးမရှိတဲ့တခါယောမန်ပတ္တိသောဓမ္မပတ္တိငါ့ကိုတွေးတဲ့လူဟာလည်းပဲတရားတွေးတဲ့လူပဲဓမ္မံပတ္တံတောဟိမန်ပတ္တိမန်ပတ္တံတောဓမ္မံပတ္တိလို့စကလုံးလေးလေးစကားဟောကြနောက်ပိုင်းမှာဟောတာငါလေးဟောကြရှိအဲ့ဒီလေးဟောကြအပြည့်စုံတကယ်အလေးနဲ့ထားဆင်ញင်စဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာမရှင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားပြောဟောတာအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကအာပိစကားပြောလိုက်တာဒီအတွက်စိတ်ကကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုစိတ်ကမကြအောင်အာပိတာလေအေးဓမ္မကိုတွေ့ရင်ငါတွေ့တာပါပဲအခုငါတွေ့ရပြီပဲမင်းဓမ္မတွေ့မှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့တော့ဓမ္မတွေ့ရင်ငါတွေ့တာနဲ့တူတူပဲငါတွေ့ရင်လည်းမင်းဓမ္မတွေ့ရမှာပဲဆိုတယ်ဟောမိကုံးချုပ်ထတာလေးကိုကြည့်လေအရေးကြီးဆုံးကတော့ဓမ္မတွေ့အေးခဏခေတ်ဟာတခါတရံကြတော့အလွန်ကြောက်เสียကောင်းတယ်ဓမ္မသိရင်ပြီးရောခရီးနဲ့တန်ခါမလိုဘူးဆိုတဲ့အုပ်စုတွေတောင်ပေါ်နေတာဒီလိုအုပ်စုတွေတောင်ရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဓမ္မအစစ်မှန်ကိုတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မရဲ့ဒီဓမ္မကိုဖော်ထုတ်ဟောကြားတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုမလေးစားဘဲဘယ်သူမှမနေနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုဒီဓမ္မဘုသူဆရာလာခရီးဆရာလာဒါရီကတကယ်ဓမ္မကိုသိပြီဆိုလို့ရှင်ဖះကိုပို့ချညိုတယ်တန်ဃာတွေကိုလည်းပို့ချညိုတယ်ဓမ္မမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ့်ကိုအဟုတ်ထင်ပြီးတော့ဓမ္မကိုအဟုတ်မသိလို့ဖះကိုလည်းမချညိုနိုင်ဘူးတန်ဃာကိုလည်းမချညိုနိုင်ဘူးဒီလိုဖြစ်တယ်ကိုယ့်ဓမ္မအသိလေးကိုကိုယ်အဟုတ်ထင်ပြီးတော့ဖြစ်နေတတ်တယ်ဒါတတိပေးတာတတိထားရမယ့်အချက်တစ်ခုကိုပြောပြကဲဝကလိမထေကိုဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကစိတ်ထက်ခွန်အားတွေပေးလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာဘာတွေပြောတော့ဘာတရားဟောပြီးတော့ဆိုဝိပဿနာတရားတစ်ခုဟောတယ်ဝိပဿနာချင်းစင်တစ်ခုကိုပေးတယ်ဝိပဿနာချင်းစင်ကအထူးမဟုတ်ဘူးအနတ္တလက္ခဏာတုတ်မှာဟောထားတဲ့ချင်းစင်ဝိပဿနာချင်းစင်ကဒါအလွယ်လို့ချင်းစရာမရှိဘူးวิปัตตนาชุบีလို့ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်လို့ဆိုတယ်ခန္ဓာ၅ပါးတရားကိုတွေ့အောင်အရင်ကြည့်အဲ့ဒါကိုဘယ်ကနေဘယ်ရှုထောင့်ကနေတွေ့တာတုံးဆိုတဘာဝလက္ခဏာရှုထောင့်ကတွေ့တယ်တဘာဝလက္ခဏာရှုထောင့်ကတွေ့တယ်ဆိုတာအေးနဲ့တွေ့တယ်အပူနဲ့တွေ့တယ်ဆန့်ကျင်ဘက်တွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာပြောင်းလဲသွားတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုရှိတဲ့တရားတွေဟူပါအာယုံကိုခံစားရတဲ့သဘောလက္ခဏာရှိတဲ့အရာဒီဝေဒနာအာယုံကိုမှတ်သားရတဲ့သဘောတရားဟာပညာစိတ်စောတဲ့ဖဏိတဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့အရာတွေဟာသင်္ခါရအာယုံကိုတိတတ်တဲ့ထူးခြားတဲ့အနေနဲ့တိတတ်တဲ့သဘောတရားဟာဝိညာဏလို့ဆိုပြီးတော့ဒီသူတို့ရဲ့သဘာဝရှုထောင့်ကနေပြီးတော့ရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တို့ကိုရှုရချိရပထမတွေ့တယ်။တော့သူ့ကိုတွေ့တယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့ရှုထောင့်ကနေတွေ့တာ။တဘာဝလက္ခဏာရှုထောင့်ကတွေ့။တဘာဝလက္ခဏာဆိုတာ individual characteristic လို့ခေါ်တယ်။ကို
ိုယ်ပိုင်အမှတ်သားလေးတွေရုပ်မှာကိုယ်ပိုင်အမှတ်သားရှိတယ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တို့မှာမတူညီတဲ့ကိုယ်ပိုင်အမှတ်သားလေးတွေရှိတယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူအဲ့ဒါဟာရုပ်ကိုမြင်တာပဲဝေဒနာကိုမြင်တာပဲသင်ညာကိုမြင်တာပဲသင်္ခါရကိုမြင်တာပဲဒါကဝိပဿနာရဲ့အစပဲရှိသေးတယ်ဝိပဿနာလို့ခေါ်ရဖို့အတွက်ကြတော့ဘယ်ထိအောင်သွားတော့ဆိုအဲ့ဒီရုပ်ဟာလည်းမမြဲလို့အနိစ္စမမြဲမှုတွေအမြဲတမ်းဒုက္ခပေးနေလို့ဒုက္ခကိုယ်ဘာမှမတတ်နိုင်လို့အနတ္တလို့ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုမြင်လာမှဒါဝိပဿနာနာကြောင့်မတက်တယ်လို့ပြောတာနော်အဲ့ဒါကြတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့မြင်တာဆိုတဲ့အမှတ်သား၃ခုဟာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့အမှတ်သား၃ခုသည်ပါမညလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်စပေယပါမညဆိုတာအာလုံးဆိုင်တဲ့လက္ခဏာလို့ပြောတာသင်္ခါရတရားမှန်သည်များအနိစ္စသင်္ခါရတရားမှန်သည်များဒုက္ခသင်္ခါရတရားမှန်သည်များအနတ္တဆိုဒါအားလုံးဆိုင်လက္ခဏာ universal characteristic ကိုခေါ်တယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနံပါတ်1သဘာဝလက္ခဏာကနေပြီးတော့တရားကိုတွေ့အောင်ရှာနံပါတ်2ပါမညလက္ခဏာရှုတော့ကနေသဘာဝတရားရဲ့အစစ်အမှန်တွေကိုတွေ့အောင်ရှာဒါဝိပဿနာပဲပေါ့ဒီလိုဆိုလို့တာနော်အဲ့တော့အနတ္တလက္ခဏာတော့မှာဟောတဲ့အတိုင်းပဲသူ့ကိုမေးခွန်းနေနဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်သေးထွက်မြက်အောင်လို့ရသဗျာကမေးခွန်းနေစမေးတယ်ရူပံအိဆံဝါအနိဆံဝါဝက္ကလိရုပ်တရားဟာအိဆံလားအနိဆံလားဒါကပင်တန်းပိုးချတဲ့ပုံစံမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားအလေးနဲ့ထားပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်သွေးဟောနေရင်ပဲတက်အောင်လို့ရူပဆိုတာ तू သိပြီသိပြီးတဲ့အခါအဲ့ဒီရူပဟာရုပ်တရားဟာနှိမ့်စာလားအနှိမ့်စာလားဖြစ်ပြီးတည်ထက်နေသလားသို့မဟုတ်ဖြစ်ပြီးပျောက်ွယ်သွားသလားဆိုဖြစ်ပြီးပျောက်ွယ်သွားတယ်အနှိမ့်စာပါအဲ့ဒါဆိုရင်ဖြစ်ပြီးပြောင်းွယ်သွားတဲ့အနိစ္စသဘောတရားဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခလားဒုက္ခလားလို့ဆိုဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတဲ့အရာဘယ်သူမှဒုက္ခလို့ပြောလို့မရဘူးဒုက္ခပါဗျာလို့ပြောအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတဲ့အရာပြောင်းလဲထက်တဲ့အရာနော်အဲ့ဒီပြောင်းလဲထက်တဲ့အရာတစ်ခုဟာကိုယ်အလိုတိုင်းဖြစ်တဲ့အရာဟုတ်ပါမလားဟုတ်တယ်လားမဟုတ်ဘူးလားအတ္တလားအနတ္တလားဆိုအနတ္တပါဒါဝိပဿနာဉာဏ်ဘက်ပေါ်မှာဥလဲ့ပေးတာဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်သွေးတင်ပေးလိုက်တာမြတ်စွာဘုရားအဲ့တော့အနတ္တလက္ခဏာတော့မှာဟောတဲ့အတိုင်းပဲခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနိစ္စလားဒုက္ခလားအနိစ္စပါဗျာဒုက္ခအနိစ္စလားနိစ္စလားဆိုအနိစ္စပါဗျာဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒုက္ခပါဗျာအနတ္တလားအတ္တလားအနတ္တပါဗျာဒီလိုဖြေသွားကောင်းပြီအဲ့ဒီလိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားကြီးကိုငါလို့ရှုမှတ်မယ်ထင်မြင်မယ်ငါဟာလို့ရှုမှတ်မယ်ထင်မြင်မယ်ဟောငါဟာလို့ရှုမှတ်ထင်မြင်မယ်ငါလို့ရှုမှတ်မယ်ငါရဲ့အတ္တလို့ရှုမြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တင့်လျော်ပါမလားလို့သူ့ရဲ့အတိညာဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမိကုန်ထုတ်တော့မတင့်လျော်ပါဘူးခင်ဗျာပစ္စဝကိယဟန်တွေကိုသစ္စာပြာဝိပဿနာကျင့်ဤသင်ပေးတယ်လို့ပဲအထက်တန်းတဂရဂမိမဲ့နာဂမိမဲ့ရတ္တမတ်တွေရောက်ဖို့အတွက်ဝိပဿနာအစင်မြင့်အနတ္တလက္ခဏာတုံတဲ့သစ္စာဝဂီယဟန်တွေကိုမေးတဲ့မေးခွန်းမျိုးပဲဝဂလိကိုသင်ပေးတာအဲ့တော့ဝဂလိကလည်းရှင်းရှင်းလေးမြတ်စွာဘုရားဟောတာဟောကုန်ရှင်းမင်းပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်ဖြေနိုင်တယ်သူအသိဉာဏ်ဘာလို့လို့တော့ဆိုသူကတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဝိပဿနာကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဝိပဿနာအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သို့တော့ကျမ်းမကြီးကအတ္တမညံ့ပြီးတော့မကျမ်းမမှာဖြစ်တယ်မကျမ်းမမှာဖြစ်တဲ့အပေါ်မှာသူ့ကိုယ်သူအားမလို့အားမရဖះနဲ့တွေ့ကြတာမတွေ့ရလို့စိတ်ဆင်းရဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုဆိုလိုတာနော်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကြွားပြီးတော့စိတ်သက်ခွန်အားတွေရအောင်တရားကိုဟောပေးလိုက်တယ်နောက်ဆုံးဤကုန်းချုပ်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဒါကြောင့်မို့ရုပ်မှန်သမျှအတိတ်ကယုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အနာဂတ်ယုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပစ္စုပန်ယုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ယုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူယုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတဲ့ယုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ညံ

ပါလို့ဝက်ကလေးကိုဒီလိုခေါ်လိုက်တာအဲ့ဒီလိုရှုရင်ဘာဖြစ်မလဲလို့ဆိုရဲကရူပတမိန်ပိနိဗ္ဗိန်တိဒီရုပ်ပေါ်မှာပါရဇေယဆိုတာရှာမလို့မြန်မာကနိဗ္ဗိန်တိကိုညီးငွေ့တယ်လို့ပြောတာညီးငွေ့တယ်ဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်ကပါရဇေယရှာမတွေ့တာကိုပြောတာနော်ပါရမှုရှာမတွေ့တော့အရင်တော့ကတော့ตายရတယ်လေကိုယ်ဘဝလေးကိုตายရတယ်ကိုယ်ရုပ်လေးကိုကိုယ်ตายရတယ်ကိုယ်စိတ်လေးကိုယ်ตายရတယ်ဒါတွေကသူ့တဘာဝတိုင်းသူဖြစ်နေတာလို့သိတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဒါတွေဘုရင်ပျောက်ကင်းသွားအဲ့ဒါကိုနိဗ္ဗိန်တတိညမလို့ပြန်တဲ့အခါညီးငွေ့စကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်အစစ်ကသူကနိဝိန်တတိဝိန်တတိဆိုတာရတယ်နိဝိန်တတိမရတော့ပါမရတာခြေနှက်မှုမရပါရမှုမရတော့အဲ့ဒါကိုပဲညီးငွေ့တယ်လို့ပြောတာ

ဒါပဲဝေဒနာဘောတင်ညာသင်္ခါရဝေစီတစ်ခုကိုကြိုက်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပစ္စည်းလေးကိုတိမ့်ပိုက်ထားတာဒီပစ္စည်းတစ်ခုမကောင်းတော့ဘူးလို့မလိုချင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အခါကျပြစ်လိုက်ကြတာပဲမှန်လားပစ္စည်းတစ်ခုပြစ်လိုက်နိုင်တယ်လေအဲ့ဒါလိုပဲနိဗ္ဗိဒံဝိရစတိတာယာမှုရှာမတွေ့လို့ရှိရင်တမမှုပါကွာသွားတယ်ဒါဖြင့်ဝိရစံဝိမုစတိကမ္မမှုတွေတွေ့တာမှုတွေလိုချင်မှုတွေကုံဆုံးသွားတဲ့အခါဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကလေးဟာရုပ်ပေါ်မှာတွေ့တာနေတဲ့တဏှာကလည်းလွတ်သွားတယ်ဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဝิญဉာဉ်တို့ပေါ်မှာတွေ့တာနေတဲ့တဏှာကလည်းလွတ်ထွက်သွားတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီမှာစကလုံးလေး၃လုံးနဲ့ဝါကြလေး၃ခုနဲ့ရှင်းပြတဲ့စကားဟာအမြဲတမ်းအဆင့်မြင့်တဲ့နိဗ္ဗိန္ဒတိဆိုတဲ့စကားကဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တာကိုပြောတာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့မြင်နေရင်မမြဲတဲ့အရာကြီးဆင်းရဲတဲ့အရာကြီးကိုမပိုင်တဲ့အရာကြီးကိုဘယ်သူမှတာကြီးကိုတမက်မက်တမောမောဘယ်သူမှမလုပ်ချင်ဘူးဒါတွေပေါ်မှာတွေ့တာမှုတာယာမှုဆိုတာရှာမတွေ့တော့ဘူးဟောနိဗ္ဗိန္ဒတိဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မတာယာတော့ဘူးမတာယာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တာယာတတ်တဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားလိုက်နိုင်တဲ့မက်စိတ်ဆွမ်းအားပေါ်လာတယ်ဝိရစတိဟာဝိရစတိဖြင့်မဉ္ဇဉ်ဖြစ်ပုံပြောတယ်ဒါဖြင့်တွေ့တာမှုတဏှာတို့ကိလေသာတွေကိုဖယ်လိုက်နိုင်တဲ့အခါကျဘာဖြစ်တုံးဆိုစိတ်ကလေးဟာအကုသိုလ်တွေကိလေသာညစ်ကြေးတွေကလွတ်မြောက်သွားတာဝိမုတ်စတိအဲ့တော့ယန္တာဖြစ်တယ်ဆိုတာလောဘကလွတ်သွားတာဒေါသဖြစ်မှုကလွတ်သွားတာမောဟဖြစ်မှုကလွတ်သွားတာစိတ်ထဲမှာလောဘဖြစ်เสียအနေထားမရှိတော့ဘူးဒေါသဖြစ်เสียအနေထားတွေမရှိတော့ဘူးမောဟမာမနဖြစ်เสียအနေထားမရှိဘူးစိတ်ကရှိတယ်ဒါကိုပြောတော့လွတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်အနုဘုဆိုလို့ရှိရင် तू ကမလွတ်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တယ်လောဘဖြစ်เสียအာယုန်နဲ့တွေ့ရင်လောဘဖြစ်အောင်မှာဒေါသဖြစ်เสียအာယုန်နဲ့တွေ့ရင်ဒေါသဖြစ်အောင်မှာမာမနတွေအိတ်တာတွေမစ္စရိယတွေဖြစ်เสียအာယုန်နေနဲ့တွေ့လိုက်ဖြစ်အောင်မှာအဲ့ဒီဖြစ်အောင်မှာဆိုတဲ့အနေထားတွေမရှိတော့မရှိတော့တာကိုလွတ်သွားတယ်လို့ပြောတာเนาะဝိမုစတိလွတ်မြောက်သွားတယ်ဆိုတာဖို့စိတ်ဖြစ်တာကိုပြောတာတဲ့စာပေနဲ့ပြောမှဆိုရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ပုံကိုပြောတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ချင်းလို့ရင့်တန်လာတဲ့အခါမက်ဆေ့ပေါ်တယ်မက်ဆေ့ပေါ်ပြီးရင်ထိုမက်ဆေ့ကြောင့်ရလာတဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ဖို့စိတ်ပေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုနိဗ္ဗိဒတိဝိရစတိဝိမုစတိဆိုတဲ့ဒီစကလုံးလေး၃လုံးနဲ့ဝိပဿနာရဲ့မဲ့ရဲ့ဖို့ရဲ့

ဒီတော့ကိုမြတ်စွာဘုရားပြတယ်လို့ဒီလိုမှအဲ့လိုလွတ်မြောက်သွားလို့စိတ်ကလေးဟာဝိမုတ်တစိတ်ကဘယ်ကိလေသာနဲ့မှဘယ်ကိလေသာမှဒီစိတ်လေးနဲ့တွဲဖက်တာမရှိတော့ဘူးဒီစိတ်แท้မှကိလေသာဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားတွေကုန်ခန်းသွားတယ်ဆိုလိုတာကကိလေသာတွေအားလုံးဟာ negative ဖြစ်သွားတယ်နော်positive ဖြစ်နေသေးလို့ရှင်အခုမှဖြစ်ပြင်မဲ့နောင်ဖြစ်မှာအခုက positive ဆိုတဲ့စကလုံးကိုဒါပိုနားလည်အောင်လို့ခက်ကခက်သုံးစကလုံးကိုပြောပြ positive ဖြစ်နေတယ်အခုပြောကြတယ်လေယောဂါလေး HIV positive ဘာ positive ညာ positive တွေရှိတယ် positive ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာဒုက္ခပေးမဲ့အနေအထားတစ်ခုရှိနေတာပြောတာလေစိတ်ဆားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဥပမာစိတ်ထိုးလိုက်တယ် negative ဖြစ်သွားအဲ့ဒီအိဗယ်ပဲဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့စိတ်ထဲမှာလောဘရှိတယ်ဒေါသရှိတယ်မောဟရှိတယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားတွေရှိနေလူတိုင်းကအချိန်မီးစိတ်ဆိုးနာမှမဟုတ်ပဲအချိန်မီးလောဘဖြစ်နာမဟုတ်ဘူးလေသို့တော့ဒီစိတ်ဟာလောဘနဲ့လည်းတွဲနေတွဲသွားမယ်ဒေါသနဲ့သူ့အာယုံနဲ့ဆုံတဲ့ကတွဲမှာပဲလေဥပမာအဲ့နေတော့နှစ်နှစ်ချာချာအိပ်ပျော်နေတော့ဘယ်မှာလောဘရှိမလဲဘယ်မှာဒေါသရှိမလဲဘယ်မှာမောဟဘယ်မှာဒိဋ္ဌိဆိုတာရှိမလဲအဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်နိုင်တာမှမဟုတ်တာလေအေးဖြစ်เสียအာယုံနဲ့ကျုံးလာပြီဆိုတဲ့အခါပေါ်ပေါ်လာတဲ့သဘောကိုပြောအဲ့တော့ negative ဖြစ်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေမပေါ်တော့ဘူးအာယုံနဲ့ဆုံတော့လည်းမပေါ်လူဆိုတာကြည့်လေသူများတွေကကောင်းနေတဲ့အခါကျတော့ဒီလူကပြုံးပြုံးနဲ့တိတ်သဘောကောင်းတာပြောသူမကြိုက်တဲ့အလုံးနဲ့သူ့ကိုဆဲကြည့်ပါလားတကယ်သဘောကောင်းတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကြရင်တော့ရှုထိုင်းဖြစ်လာတာပဲ negative မဖြစ်သေးလို့ရှင်ဟုတ်ကဲ့လားချက်ချင်းပြောင်းသွားတာအဲ့ဒါ positive ဖြစ်နေတာ

သူမတွေ့တာလားဆိုရှာတယ်ရှာလိုက်တဲ့အခါအပြစ်တွေတွေ့တကယ်ตายရစရာရှိရလားလို့ရှာကြည့်တဲ့အခါမှာမတွေ့ဘာတွေနဲ့ဘာတွေပဲတွေ့နေတော့ဆိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမမြဲတဲ့သဘောတွေတွေ့တယ်ဆင်းရဲတဲ့သဘောတွေတွေ့တယ်ကိုယ်မပိုင်တဲ့သဘောတွေတွေ့တယ်ဒါတွေပဲရှိအဲ့တော့စိတ်ပြည့်စရာကြီးညင်းငွေ့စရာကြီးဖြစ်လာညင်းငွေ့လာလို့ရှိရင်ငကွားလိုတွေ့တာမှုတွေဆိုတာပြတ်ထွက်သွားပြတ်ထွက်သွားလို့ရှိရင်ဝိမုစ္ဆတိလွတ်မြောက်ပြီးတော့သွားရောအဲ့ဒါဝိပဿနာဖြစ်ပုံမဲ့ဖြစ်ပုံဖို့ဖြစ်ပုံအဲ့တော့ဆင်းရဲတော့ဖြစ်ရတာပေါ့တောတပံဖြစ်လို့ရှိရင်လေနိဗ္ဗိနတိဝိရိစတိဝိမုစ္ဆတိဒီပုံစံနဲ့ပဲသွားမယ်တက္ကရာကအနာကယန္တာလည်းဒီတိုင်းပဲအဓိကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကအဆင့်မြင့်ဆုံးနောက်ဆုံးအဆင့်ကိုခေါ်တာဒါကြောင့်မို့နိဗ္ဗိနတိဆိုတာအရတ္တမရဲ့ရှေးမှာဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာနော်နောက်တစ်ခါဝိရိစတိကတော့တဏှာကိုပယ်နိုင်တဲ့အရတ္တမဝိမုစ္ဆတိကတော့အရတ္တဖို့ဆိုတာအဲ့ဒီအမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုရည်စူးပြီးတော့ဟောတာအမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုရည်စူးလို့ရှင်အတွင်းအားတွေလည်းပါသွားတယ်သောတပတိမေသောတပတိဖို့သဂရဂါမိမေသဂရဂါမိဖို့နာဂါမိမေနာဂါမိဖို့ဆိုတာဒါတွေလည်းပါသွားတာတောကလူတွေကအယီချင်းဆိုတာအခြေခံကိုပြောစရာမလိုဒီလူကအယီချင်းပါတော့မေးအမြင့်ဆုံးပဲပြောတာပဲအဲ့တော့နောက်ဆုံးအဆင့်တန်းနိုင်ကိုပြောလိုက်တဲ့သဘောအဲ့ဒီလူစိတ်ဓာတ်လေးဟာကိလေသာအာတဝါတွေကနေလုံးဝလွတ်မြောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကသူတိလာဘယ်လိုတိလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခိနာဇာတိဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုသူမှာဥပါဒံတို့ဘဝတို့ဆိုမရှိတော့ကမ္မဘဝဆိုတာတည်းနော်အဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့ဘဝကိုအဆက်ပြတ်တောင်းရှင်းမှတ်ထားပြီးသားဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဥပါဒနာပစ္စယဘဝဆိုတာမလားမလားတော့ဘာဖြစ်လဲဘဝပစ္စယဇာတိဆိုတာမလားနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုပြောခိနာဇာတိသူ့မှာဇာတိဆိုတဲ့သဘောတရားကုန်ပြီကုန်နေဆိုတာနောက်ဘဝတစ်ခုဖြစ်နိုင်ခြင်းမရှိတော့ဘူးမျိုးစေ့တွေကုန်တော့ကုန်သွားပြီလို့ပြောတာဝတိတံဗြဟ္မစရိယမြတ်စွာဘုရားချမှတ်ထားတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်လမ်းဆုံးအောင်ကျင့်လိုက်ပြီကတံကရဏီယံလှုပ်ရှားတွေအလုံးလှုပ်ပြီးပြီပုရုဇဉ်တွေမှာလှုပ်ရှားအလုံးလှုပ်ပြီးပြီလို့ဘယ်သူမှမပြောနိုင်လုံရင်တန်းလန်းနဲ့ပဲသိတာနော်ဘယ်တော့မှကိစ္စဆိုပြီးတယ်မရှိဘူးဒါကြောင့်ဗမာလူမျိုးတွေကပြောတယ်လေငှက်ဟာပြန်ရင်သိတယ်လူဟာကြံရင်သိတယ်ဆိုအဲ့တော့ယန္တာဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ကိုကွန်နိုင်လိုက်တယ်လို့ပြောတာလှုပ်ရှားတွေလှုပ်ပြီးပြီကြံတဲ့အချိန်เนี่ยသူ့အတွက်အချိန်ပုံတွေကြီးပဲပုရုဇဉ်တွေကြတော့အချိန်ပုံလို့မရှိဘူးဘာလို့လှုပ်ရှားကတန်လန်တန်လန်တန်လန်နဲ့နေတာဟုတ်ယန္တာဘာကြတော့လှုပ်ရှားကကုန်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ကတံကရဏီယံလှုပ်ရှားတွေလှုပ်ပြီးပြီလို့ပြောနိုင်နာပရံအိဋ္ဌတယဒါအတွက်ထပ်လှုပ်ရှားဘာမှမရှိတော့တို့မို့ဒီခန္ဓာကနေနောက်ထပ်ခန္ဓာတစ်ခုဆိုမလာတော့ဘူးဆိုတော့အနေထားတွေကိုသူကသူသိအေးအဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကဝိပဿနာဉာဏ်အဆင့်ဆင့်ကနေရတ္တဖို့ပေါက်တည်ထိအောင်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုထပ်ပိုးပြီးတော့ဟောပေးလိုက်တယ်ကလာရီဖိုင်းလုပ်တယ်ပေါ့ပိုးပြီးတော့ရှင်းအောင်ဟောပြတယ်ပိုးရှင်းအောင်ဟောပြလိုက်တဲ့ဟောပြပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဝကလိနာကနေပြီးပြန်ကြွသွားတယ်ဘယ်ကြွသွားတော့ဆိုရာဇချိုဝီလူဝန်ကျောင်းဘက်ကိုမသွားဘူးမြတ်စွာဘုရားဘယ်ကိုကြွသွားတော့ဆိုကြံတဲ့အချိန်ပိုင်းနေမှာခေစကုတ်တောင်ကျောင်းမှာပါပြီးတော့တရင်တော့တယ်အဲ့ဒီဘက်ကိုဥတီပြီးတော့ကြွသွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောပေးသွားတယ်စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေပေးသွားတယ်တရားကိုရှင်းလင်းဟောကြားသွားတယ်အဲ့ဒါကိုနာရပြီးတဲ့အခါမှာဝက်ကလေးမှာစိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေရသွားပြီးတော့သူ့ကိုလှုပ်ချွေးပြုတ်နေတဲ့ကုညီပေးနေတဲ့သူနာပြုယဟန်တွေကိုပြောတယ်ငါရှင်တို့တဲ့သူ့ကို
ဒီမှာဆက်မထားကြပါနဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဩဝါဒနာထားရပြီးတော့မြို့ရဲရွာထဲမှာငါမသေးခြင်းဘူးတဲ့မြို့ရဲရွာထဲမသေးဘုရားစေနဲ့နော်မြို့ရဲမှာမသေးခြင်းဘူးတောဘက်ကိုသွားခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဣတိခိလိတောင်ကကာလတိလာဆိုတဲ့ကျောင်းကိုကြောက်ဖြာကျောင်းဘက်ကိုသူ့ပို့ဆောင်ခိုင်းတယ်ရန်နေကထမ်းပြီးတော့သူ့ကိုအဲ့ဒီယူသွားတယ်တောအကျောင်းဘက်ကိုယူသွားတယ်မြို့ထဲမှာတေးပါဆုံးလို့တယ်သူကသူသူယောဂါကတော့မေတ္တာမပြင်းတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့သူ့ရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းဣတိကိတိတောင်ကိုသူ့ကိုထမ်းပြီးတော့ယူသွားကြကာလသိလာမှာကမ္မထမ်းကျောင်းတို့ဘာလို့ရှိမှာပေါ့အဲ့ဒီကာလသီလကျောင်းမှာကြောက်ရှာမှာတောရကျောင်းလေးမှာဝက်ကလေးကိုဒီလိုအဲ့ဒီမှာထားပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့ဒီမှာတရားအထုတ်တယ်ပေါ့ဆက်လက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းသူဝိပဿနာကျင့်စဉ်တွေကိုဆက်ချက်သူ့မှာစိတ်ဓာတ်ခွန်အားရသွားတာတော့ငကိုယ်တော်ကဘုရားနဲ့မတွေ့ရလို့ဖျားဖူးခြင်းအတန်းနဲ့မဖူးရလို့သူ့စိတ်ထဲမှာမကြည်မနှက်ဖြစ်နေတာတော့ကြောက်သွားဖျားကစိတ်ချက်ခွန်အားတွေပေးပြီးဝိပဿနာတရားဟောထားတဲ့အတိုင်းသူတောထဲမှာသွားကျင့်ညသခေါင်ကျော်ရောက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားစီနတ်သားနှစ်ယောက်ရောက်လာရောက်လာပြီးတော့နတ်သားတစ်ယောက်ကဘာပြောသွားတော့ဆိုအရှင်ဘုရားတဲ့ဝက်ကလေးရဟန်းတော်ဟာအရှင်ဘုရားတရားနာပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေရပြီးတော့သူလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေပါတယ်။ကရင်ပေးသွားတာနော်။နတ်တွေကသိဝက်ကလေးကြိုးစားနေပါတယ်ဘုရားလို့တယောက်ကလျှောက်တယ်။နောက်တယောက်ကတခါဘာပြောတော့ဆို"သူဟာလုံးဝလွတ်မြောက်တဲ့အနေအထားထိအောင်သူစိတ်ဓာတ်ဟာလုံးဝလွတ်မြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်"လုံးဝလွတ်မြောက်တဲ့အနေနဲ့သူလွတ်မြောက်ပါလိမ့်မယ်လို့နတ်သားတွေကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တာအဲဒီလိုရှောက်တဲ့အခါနန်းနဲ့မိုးတောင်အလင်းရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကယဟန်တွေကိုခေါ်တယ်ယဟန်တို့ဝက်ကလေးစီသွားတရင်ပို့ကြစမ်းညကငါးစီကိုတကောင်ကျော်တော့နတ်သားနှစ်ယောက်ရောက်လာရောက်လာပြီးတော့တယောက်ကပြောတယ်တဲ့ဝက်ကလေးဟာဝိမောက္ခလို့ခေါ်တယ်လွတ်မြောက်မှုအတွက်ကြိုးစားနေပါတယ်ဖရာတို့ငါ့ကိုတယောက်ကလျှောက်တယ်နောက်တယောက်ကတော့သူဟာလုံးဝလွတ်မြောက်တဲ့အနေနဲ့လွတ်မြောက်ပါလိမ့်မယ်သူစိတ်ရဟန္တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ပေါ့ဟောမသိရင်တော့သူရဟန္တာဖြစ်တော့မှာပါလို့နတ်သားတယောက်ကနေလျှောက်သွားတယ်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီနတ်သားနှစ်ယောက်ပြောတဲ့စကားငါကဝဲကလေးကိုအပေးစကားပြောခြင်းနဲ့အဲ့ဒီစကား၃မျိုးကိုယူသွားဝက်ကလေးကိုတော့ပြောကြမြတ်စွာဘုရားကဘာမှလိုက်တုံးဆိုမာပါကြီးဝက်ကလေးမာပါကြီးဝက်ကလေးဝက်ကလေးမင်းဘာမှမကြောက်နဲ့မကြောက်နဲ့မကြောက်နဲ့ဝက်ကလေးအပပကံတိမရဏံဘဝိတ္တိတဲ့မင်းရဲ့တေဆုံးမှုဟာဘဝတခုတေဆုံးရတဲ့ဟာလုံးဝဟိုရုပ်ညံ့တဲ့တေဆုံးမှုမဖြစ်ဘူးလေဆိုတာကတေရာဟာသိုးရတဲ့အသေးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ရှုံညံ့တဲ့တည်ဆုံးမှုမဖြစ်စေဘူးဆိုတာအတိဘယ်ကတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေတည်လို့ရှိရင်တမက်တဖို့မရဘဲနဲ့တည်တယ်ဆိုရင်ဒါပါပကမရဏပဲရုံညံ့တဲ့တည်နေတာပဲအောက်တန်းကြတယ်ရာဂနဲ့တည်ဒေါသနဲ့တည်သွားမယ်ဒေါသတန်လန်းနဲ့တည်သွားမယ်ရာဂတန်လန်းနဲ့တည်သွားမယ်မောဟတန်လန်းနဲ့တည်သွားမယ်မာနတန်လန်းနဲ့တည်သွားမယ်အာဟုတုတွေတန်လန်းနဲ့တည်သွားမယ်ဆိုရင်ဒါအောက်တန်းကြတဲ့တေနီးကားပဲဘာတခုလည်းခွေးတွေဝက်တွေတည်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဝက်ကလေးကိုပြောလိုက်တဲ့စကားမင်းရဲ့တေဆုံးမှုဟာအပပကမရဏတဲ့နော်ရုပ်မာတဲ့တေနီးကားမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဒါလည်းတော့တတိထားစရာကောင်းတာပဲပုထုဇဉ်တို့ရဲ့တေခြင်းဟာကောင်းသောတေခြင်းဖြစ်ဖို့မတန်မခဲအကုန်လုံးလားဒီတိုင်းလားလို့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒီစကားနဲ့ရှင်ပြီးတော့ပြောတာပါဒီစကားနဲ့ရှင်ပြောတာပါတိတ်တမထေကြီးပြောတယ်လို့ပဲ
ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပုံမှန်သူကငြင်းဝေးလာပါပြီတဲ့။ရာဂနဲ့တေရမှသူရှက်ပါတယ်။နော်ကိတ္တာတွေနဲ့တေရမှသူရှက်ပါတယ်။ဒီလိုပြောတာလည်းရှိတယ်နော်။သို့တော်မြတ်စွာဘုရားတခြားတုတ်တန်တွေမှာဟောထားတာရှိသေးတယ်။ဟိုမယုံညံ့သောတေခြင်းကောင်းမြတ်သောတေခြင်းလို့ဆိုတာကောင်းတဲ့တရားတွေကိုနှလုံးသွင်းသိပြီးတော့တရားနဲ့သိသွားရင်တော့တစ်ဖက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ကောင်းသောသိခြင်းလို့ပဲပြောရမှာ။ကောင်းရသူကတိဘုံရောက်သွားရင်သူ့အဆင့်နဲ့သူကောင်းသောသိ။သို့တော့တေချာစဉ်းစားကြည့်။သိပြီးတဲ့နောက်ဘဝတစ်ခုထရရဲဆိုရင်ကောင်းသောသိခြင်းမဟုတ်ဘူး။သူတော်ပင်သူတော်မြတ်တွေရဲ့ရှုထောင့်ကကြည့်ရင်ကောင်းသောသိခြင်းမဟုတ်ဘူး။သို့တော့တဏ္ဍပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ရှုထောင့်ကကြည့်ရင်သိပြီးရင်ကောင်းတဲ့ဘုံရောက်ရင်ကောင်းသောသိခြင်းလို့ပြောရမှာပဲ။ဒါကသူ့ level နဲ့သူပြောတဲ့စကားလို့မှတ်ရမယ်တထစ်ချကြီးပြောလို့မရဘူးเนาะအခုမြတ်စွာဘုရားကဝက်ကလိကိုဆိုလိုတဲ့စကားကအပပကံတိမရဏံဘဝိတတိမင်းရဲ့သေဆုံးခြင်းဟာအောက်တန်းကျတဲ့သေဆုံးခြင်းမဟုတ်ပါဘူးလို့ဆိုရဟန္တာဖြစ်နေသိမယ်လို့ပြောတဲ့သဘောပဲဒါเนาะအဘိစကားပြောတာဒီလိုနားလဲရသူ့နေရာနဲ့သူဒီလိုနားလဲရအဲ့ဒီစကား၃ခုနတ်သားနှစ်ယောက်ပြောတဲ့စကားမြတ်စွာဘုရားကမှားလိုက်တဲ့စကားယဟန်နေကယူသွားတယ်ယူသွားပြီးတော့ဝက်ကလိစီသွားကြတယ်သွားပြီးတော့ရှင်ဘုရားနဲ့မြတ်စွာဘုရားစီကတရင်စကားပေးလိုက်တယ်တဲ့ဆုံးမဩဝါဒစကားပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဝက်ကလိကဗာပြောတော့ဆိုနေကြအောင်နေကြအောင်ကိုတော်တို့တပည့်တော်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကဖျားပြောတဲ့စကားကိုဒီအဲ့ရအိယာညောင်ဆောင်ကြီးပေါ်မှာပက်လက်အိရင်တပီတော့နားမထောင်ဘူးတဲ့ဖះကိုယုတ်တိလေးစားတော့အဖြစ်တပီတော့ခန္ဓာကိုယ်ညောင်ဆောင်ပေါ်ကခရင်ပေါ်ကအရင်အောက်ချကြပါအောင်ဟာလေးစားတဲ့အနေထားကိုပြခါနော်လေးစားတဲ့အနေထားကိုပြအဲ့တော့သူ့ကိုအောက်ကိုပွေ့ချပွေ့ချပြီးပြီဆိုတော့မှမြတ်စွာဘုရားမှားလိုက်တဲ့စကားကိုသူကတရုတ်တည်းနားထောင်မြတ်စွာဘုရားမှားလိုက်တဲ့စကား၃ခုရတဲ့ကောင်းကြောင်းမှာနတ်သား၃ယောက်နတ်သား၂ယောက်ကလာပြောတယ်တယောက်ကဝက်ကလိဆိုတဲ့မျိုးသားဟာယဟန်တော်ဟာလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေရည်ဆိုတဲ့စကားဝက်ကလိရဲ့လွတ်မြောက်မှုကအကောင်းဆုံးလွတ်မြောက်မှုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့စကားမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်မိန့်ကြားလိုက်တာတော့ဝက်ကလိမကြောက်နဲ့ဝက်ကလိမကြောက်နဲ့မင်းရဲ့သေဆုံးခြင်းဟာအောက်တန်းကြတဲ့တေဆုံရှင်ယုံညံ့တဲ့တေဆုံရှင်မဖြစ်စေမဖြစ်ပါဘူး။ဟောဟောဒီစကား၃ခုသူပြောတာဒီစကားတွေလည်းကြားရောသူ့မှာစိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေတအားရစိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေရသွားတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ယဟန်နေဟာလည်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားကိုမှားလိုက်တဲ့အတိုင်းပြောကြပြီးတော့အဲ့ဒီယဟန်နေဟာပြန်ကြွသွားကြတယ်ကနမှာတဘာမှမရှိပြန်သွားကြအဲ့ဒီပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာ तू ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ခေါင်းရိတ်တဲ့တင်နှုံသားနဲ့သူ့လည်းပင် तू လှီးလိုက်နော်ဒီနေရာမှာတချို့ကထင်တယ်ဝက်ကလေးဟာယန္တာဖြစ်သွားပြီလို့ထင်တယ်မဟုတ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ तू ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာလုံးဝတွေ့တာမှုတွေ तू မှမရှိယောဂဝေဒနာကလည်းပျောက်ဖို့အနေထားမရှိအဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတိတ်ငြင်းငွေတယ်တိတ်ငြင်းငွေသူသူ့ကိုယ်သူတတ်တယ်ဆိုတာဒီနေရာမှာငြင်းငွေလွန်လို့တတ်တဲ့အတ္တမျိုးလို့ပြောရဟိုစိတ်ညစ်လို့လူတွေတတ်တဲ့အတ္တမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရမယ်ဒီနေရာညာတော့အဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်တတ်ပြီလားစူးဆိုင်လောက်တာလည်းရှိတယ်ခုလည်းပြောမယ်ဆိုစူးဆိုင်လောက်တာပေါ့စူးဆိုင်လောက်တာသူ့ကိုယ်သူစူးဆိုင်လောက်တယ်နိုင်ငံသားတွေမှာဆိုစူးဆိုင်ဒေါက်တာတောင်ရှိတယ်နော်ကိုယ်ကိုတတ်ပေဖို့ရအတွက်ကိုကိုယ်တိုင်မတတ်ဝတ်တဲ့လူတွေဘာလို့ရတော့ဆိုဆရာဝန်ကိုပတ်စံပေးပြီးတော့ဆေးထုတ်ခိုင်းစူးစိုက်ဒေါက်တာဆိုရှိတယ်နော်အဲပမာပြည်မှာတော့ဘာတွေလုပ်လို့ဆိုတရားပေါ်ကခုံချတာတို့ဒါမျိုးတွေတော့ရှိတာပေါ့စူးစိုက်လုပ်တယ်ဆိုအမျိုးဆိုရှိတယ်ပေါ့အစိတ်တောက်တာတို့ကြိုးဆွဲချသေးတာအဲ့ဒါတွေကစိတ်ညစ်လို့လုပ်တာတွေအခုဝဲကလိမထေမြတ်ကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမရချင်စိတ်အနေထားချင်းတော့ခတ်ဆင်တယ်ပေါ့နော်မရချင်ဘဝကြီးကိုယွံမုန်းတာဝိပဿနာဉာဏ်နေနဲ့ရှုမြင်သုံးသပ်ပြီးတော့ဒါတော့မြတ်စွာဘုရားစီကအဆုံးမတွေသူရလိုက်တာ
သူ့စိတ်ထဲမှာဂျင်납ပြီးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမလိုချင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့လက်ဘင်းကိုတင်းလုံးနဲ့ sleep လိုက်တာကဲဘယ်လိုသူယဟန္တာဖြစ်တယ်လဲတင်းလုံးနာသီးတဲ့အချိန်မှာသူယဟန္တာမဟုတ်ဘူးယဟန္တာဆိုရင်ဘယ်တော့မှကိုယ့်ကိုယ်ကိုမတတ်ဘူးဆုဆိုင်မလုပ်ဘူးယဟန္တာပုရိသေမှဆုဆိုင်လုပ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာစာမှာအတိအကျဖော်ပြထားတာမရှိပေမဲ့သူနားလည်ရဘလို့နားလည်ရတာပြင်မှာလည်းရှိတယ်လေဘင်းပေါ်မှာဓာလေးတင်ပြီးတော့လှီးလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာဘာဖြစ်လာလဲတိမ်မဲ့ဆိုတာတိသွားတယ်သူကသူလူဆိုတာကမသေးခင်တတိကောင်းခြင်းကောင်းနေတာတကယ်တရားတော်မှာဆိုကြောက်ပါတယ်သူလည်းသူကသူလှီးလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာကြောက်စိတ်ကလေးဝင်သွားတယ်အဲ့ဒီဝင်သွားတဲ့ကြောက်စိတ်ကလေးဟာသူကသူသူအမှတ်ရစေတယ်အော်ငါပုထုရှင်ပဲရှိပါသေးလားခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်မှာငါတလောက်အပြစ်မြင်နေပေမဲ့လို့ငါမှာကြောက်စိတ်ကလေးရှိနေပါသေးလားငါပုထုရှင်ကြီးပါလားလို့ဆိုတဲ့အသိလေးဝင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ทุกขณะกุมาရှိတဲ့ဒီခါတိုင်းရှုနေကြဝိပဿနာကိုเนาะအထင်ပြီးတော့ရှုလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာအသက်မထွက်ခင်လေးတွေညာနာဖြစ်သွားဒီฌာနာချက်ကိုတမန်လူတွေကမသိနိုင်ဘူးလေညာနာဖြစ်တာအဲ့ဒီယဟန္တာမျိုးကိုဇီဝိတတမတိတိလို့ခေါ်တယ်ဇီဝိတတမတိတဇီဝိတိန်တွေချုပ်ချင်းနဲ့ယဟန္တာဖြစ်ချင်းဒီနှစ်ခုဟာသမပိတာဆိုတာခေါင်းချင်းပြိုင်နေတယ်ခေါင်းချင်းပြိုင်လာတယ်ဒါကဘာစကားတုံးဆိုလို့ရှင်မြင်းပြိုင်တဲ့နေရာမှာပြောကြတယ်မဟုတ်လားမြင်းနှကောင်ပန်းဝင်လာတဲ့အခါမှာခေါင်းချင်းရှင်နှာချင်းရှင်ပြီးတော့ဝင်လာဒါအုတ်ခေါင်းချင်းရှင်ဝင်လာတယ်ဆိုလိုတာကယန္တာလည်းဖြစ်ရောသေလည်းသေရောယန္တာဖြစ်တာကအရင်သေတာကနောက်သို့တော့ခေါင်းချင်းပြိုင်ဝင်လာချက်ချင်းကြပြိုင်နဲ့လို့ဖြစ်တယ်စိတ်ဆိုတာအလုံးမြန်တာကိုမြန်တော့ဘေးကလူကကြည့်လိုက်ရင်တပြိုင်နဲ့လို့ထင်ရမြန်တာတပြိုင်နဲ့လို့ထင်ရတယ်ဆိုတာဟာအမတန်မှထင်ရှားတယ်လေငယ်ငယ်တုန်းကမိဆက်ဝိုင်းလုပ်ပြီးတော့ဆော့ကစားတဲ့လူတွေကြည့်ပါလားအဝေးကနေကြည့်တဲ့အခါအမြန်လှဲ့တဲ့အခါကျတော့မိဝိုင်းကြီးလို့ထင်ရတကယ်မိဝိုင်းရောဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ဘူးเนาะအထက်ရောက်နေတဲ့အချိန်အောက်မရှိဘူးအောက်ရောက်နေတဲ့အချိန်ထက်မရှိဘူးဘေးရောက်နေတဲ့အချိန်နောက်တစ်ဖက်တစ်ဘေးမှမရှိဘူးသို့တော့လင်မြန်သည့်အတွက်ကြောင့်မိဝိုင်းကြီးလို့ထင်နေရတယ်အဲ့ဒါလိုပဲဒီဝဂလိမထေရလည်းဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်ဉာဏ်ကအမတမထက်မြက်နေတဲ့အချိန်လေးဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်သူတရားတော်မှာတေမာဆိုတာလည်းသိတယ်ကြောက်ရွံ့သွားတဲ့စိတ်ကိုလည်းသူအကဲခတ်မိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဖိပြီးတော့ဝိပဿနာချင်းစဉ်ကိုကျင့်လိုက်တာလူဆိုတာနောက်ဆုံးခွန်အားလေးတွေအမြဲတမ်းအစွမ်းထက်တယ်နောက်ဆုံးခွန်အားလေးသူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်စွမ်းအားတွေနဲ့နောက်ဆုံးဓမ္မစွမ်းအားဟာသူ့ကိုကတင်လိုက်တယ်ဒီလိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုတတ်တယ်ဆိုတာတော့တဏှာဝဆင်းရဲရဲ့အပြစ်လို့ပဲပြောရမယ်နော်တဏှာဝဆင်းရဲရဲ့အပြစ်လို့ပြောရဘူးကြွေးပါတယ်လို့လည်းပြောခြင်းပြောပေါ့ဘဝဆိုတာကိုကြွေးတွေကပါတယ်အဲ့တော့သူကသူတန်းလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာဓာတ်နဲ့လှီးလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာကြောက်စိတ်ကလေးပေါ်မှာဝိပဿနာကြောက်စိတ်လေးဝင်လာလို့ဝိပဿနာကိုဉာဏ်ကိုတိုးမြင့်ပြီးတော့ရှုလိုက်တဲ့အချိန်မှာမက်လေးပါဖို့လေးပါဆင့်ငယ်ဆင့်ငယ်သောတပတ္တိမက်ကြပြီသောတပတ္တိဖို့သကရာဂามိမက်သကရာဂามိဖို့အနာဂามိမက်အနာဂามိဖို့ဆိုဝိပဿနာလေးတွေခြားပြီးတော့ဒီမသေးခင်အသက်မထွက်ခင်ခြားလေးမှာလှင်မြန်တဲ့အဟုန်နဲ့ပလိဝါဖူလိဝါရပြီးတော့ယန္တာဖြစ်သွားတယ်။ယန္တာလည်းဖြစ်ရောအသက်လည်းထွက်သွားတယ်။ပြိနိဗ္ဗာန်ဆံရောပေါ့။အဲ့ဒါကိုဇီဝိတတမတိတိယန္တာလို့ခေါ်တယ်။အသက်နဲ့ပြိုင်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတာ။အဲ့ဒါလို့ဇီဝိတတမတိတိယန္တာဖြစ်သွားတယ်။ဓာတုတစ်ပါးတည်းအဲ့ဒါလို့လည်းပဲလှီးပြီးတော့ယန္တာဖြစ်သွားတယ်။ခုနကကုတော်ဒီပြောပြီးတော့ပြန်သွားမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီအချိန်မှာယဟန်နေခေါ်ပြီးချက်သားယဟန်တို့သွားကြဆိုကာလတိလမှာဝက္ကလိဟာသူ့လည်းပင်သူလှီးချပြီဝက္ကလိရှိတဲ့စီသွားကြမယ်ဆိုပြီးတော့ယဟန်နေနဲ့ထွက်လာထွက်လာတဲ့အခါမှာဟိုမှာဝက္ကလိကနော်ခေါင်းတခြားကိုယ်တခြားဖြစ်နေ
ဇက်ကြီးလဲနေပြီပေါ့မရှိတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကဒါဝဂရိယဟန်ကိုရုခဏာကိုတချို့ဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာထူးထူးဆန်းဆန်းဘာတစ်ခုတွေ့တော့ဆိုကောင်းငင်ရံကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမိโกဌာန်လေးကရှေ့သွားလိုက်အနောက်သွားလိုက်ကောင်းငင်ရံမှာမိโกဌာန်လေးလွင့်ပြန်နေတာကိုတွေ့ရအဲ့ဒီမိโกဌာန်လေးကောင်းငင်ရံမှာလက်ပတ်နေတဲ့မိโกဌာန်လေးကိုတွေ့ရတော့ယသဗျာကမင်းရှိတယ်ဒါဟာအဲ့ဒီမိโกဌာန်ဟာတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့ဝက်ကလိရဲ့ဝိညာဉ်ကိုမနက်ကလိုက်ရှာနေတာဘယ်ရောက်နေတယ်ဆိုတာခုခေတ်ဝိညာဉ်ဆိုရတာရှိသေးတာဟုတ်နော်ဝက်ကလိရဲ့ဝိညာဉ်ကိုလိုက်ရှာနေတာတဲ့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကပြောတော့ဆိုအပတိဋ္ဌိတေနဝိညာဏေနဝက်ကလိကုလပုတ္တောပရိနိဗ္ဗူတောဝက်ကလိအမျိုးကောင်းသားဟာတဲ့နောက်ထပ်ဝိညာဉ်အသစ်ပြန်ပြီးယက်တည်ခြင်းမရှိတော့ဘဲနဲ့ဘဝတစ်ခုချုပ်ငြိမ်းဘဝချုပ်ငြိမ်းသွားပြီလို့ဒီလိုပဲအမိန့်ရှင်းလိုက်တယ်နော်ယန္တာဖြစ်သွားတာကိုပြောတာယန္တာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာဝိညာဉ်ကပြန်ပြီးတော့ဆလိုတာကတော့ဒီကမ္မဝိညာဉ်လည်းမရှိတော့ကုသကံအကုသကံဆိုတာလေခိလေသာတွေကုံလိုက်တာနဲ့တည်းတည်းနဲ့ကုသကံအကုသကံကဖန်နေနိုင်စွာမရှိတော့အဆက်ပြတ်ပါကမ္မဝိညာဉ်တွေအဆက်ပြတ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဝိပါကဝိညာဉ်ဆိုတဲ့မျိုးစေ့ကလည်းကြာလို့မရတော့ဒီလိုဆက်ပြတ်ထားကိုပြောတာเนาะမျိုးစိတ်ပြတ်သွားမျိုးစိတ်ပြတ်သွားတော့ကိလေသာမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကံတရားတွေမဖြစ်တော့ဘူးကံတရားမဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်နောက်ထပ်မျိုးစိတ်တစ်ခုမလာတော့ဘူးအဲ့ဒီနည်းနဲ့ဘဝကဆုံးသတ်သွားပြီလို့ဒီလိုပြောတာဒါကတန်ရွတ်တနိကေမှာလာတဲ့ဝက်ကလိတုတ်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အတိုင်းဟောတာဖြစ်တယ်အေးဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဋ္ဌပေါင်းလို့ဝက်ကလိမထေမြာဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့ဝိပဿနာစွမ်းအားဓမ္မစွမ်းအားဟာဘလောက်ကောင်းသလဲဆိုတာကြည့်ပေါ့နော်စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေနဲ့တက်လာပြီးတော့ကြိုးစားလိုက်တဲ့ဓမ္မစွမ်းအားဟာတေဂံနီးဆဲဆဲလေးမှာမဲ့ဖို့နေပါရောက်ပို့သွားတယ်ဓမ္မစွမ်းအားအရေးကြီးတဲ့အချိန်မှာဝင်ကယ်သွားတယ်ဒီလိုဆုံးလို့တာအဲ့တော့စိတ်သက်ခွန်အားတွေမြင့်မားလာပြီးတော့ကြည်ကြံကြုတ်ကုန်အထုတ်လိုက်တဲ့ဓမ္မစွမ်းအားကြောင့်ဝက်ကလိမထေမြတ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဒီခန္ဓာဝတ်တွေကကိရိတာဝတ်ကမ္မဝတ်ဝိပါကဝတ်ဆိုရဲဝတ်သုံးပါးကနေလွတ်ကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုသွားပြီအငြိမ့်ဓာတ်ကိုရရှိသွားတယ်လို့ဒါကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့သူ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကဆုံးမဩဝါဒပေးလို့ရသွားတဲ့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားနဲ့ဓမ္မစွမ်းအားဟာနော်အကျိုးမဲ့ဘဝတစ်ခုဆုံးသတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးအကျိုးရှိရှိနဲ့ဘယ်တော့မှပြန်မဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတာကိုသူမျက်မှောက်ပြုသွားတယ်ဆိုတာသိရှိပြီးတော့တို့တွေလည်းအဲ့ဒီအဆင့်မရောက်သေးသမျှကာလပတ်လုံးဓမ္မစွမ်းအားတွေမရသေးသမျှကာလပတ်လုံးတဏှာမှာတဝဲလေလေနဲ့ပြန်ပြီးမွေးဖွားခြင်းဆိုတာကြုံတွေ့နေကြရအောင်ပါဝက်ကလေးလို့ဓမ္မခွန်ဓမ္မစွမ်းအားတွေရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆုံးဆုံးရတ္တမေရတ္တဖို့ဆိုတဲ့ဓမ္မစွမ်းအားရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အပတိဋ္ဌိတဝိညာဏတို့ရဲ့ကံဆိုတဲ့မျိုးစိတ်တွေကံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပရိဂရိစိတ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်မျိုးစိတ်တွေလုံးဝပြတ်တောက်ပြီးတော့တဏှာကနေလွတ်မြောက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သဘောကြပြီးကြိုးစားအထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းကဲမေတ္တာပို့ရအောင်တတ္တဝါများစွာ

ပုံလန္တဒုက္ခသင်္ကစားမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမာမနောတရတိတဝေတံပဝါယံတုဒုက္ခနကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမာစုပေါင်းပုအပ်မေတ္တာတဟုရောင်မြူပါဝင်ဝေလမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှက်ယုံပေါင်းဆောင်ရအခြင်းကြောင့်တဝေတံခြင်းမဲ့ဥဒုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့ဤမနောတရာတိမြင်မြတ်ဖြူစင်အေချီလင်းသည့်ရေစင်ပြီးတင်းစိတ်နှလုံးတည်းဟူသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကသာစင်ထာဝရအေမြတ်ချိန်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်းဟူသောကုမုဒ္ဒရာဇာဝန်တို့သည်ဖောလန္ဒဝန္တာရှင်မြူဝုံမုံလူလျက်ချိန်နူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည့်ဖြစ်ပေဒုက္ခနကလေအောင်လေတဲ့ရောရှက်သင်ပြန့်ပိတိတိဟုသောယနန်းတို့သည်ဘဝ

0: ကဲပြီးကြရနေကစိတ်တဝိသုဒ္ဓိနိဝရဏအညစ်အကြေးတွေကင်းစင်သည့်အတွေ့အကြုံစိတ်ဓာတ်တွေကျင်လင်တန့်ရှင်းခြင်းဖြစ်တဲ့တဥပ္ပဇာရအထသမပတ္တိယောဥပ္ပဇာရသမာဓိနေတကွာကတိုင်း၁၀ပါးသမာဘတ်၈ပါးသည့်စိတ်တဝိသုဒ္ဓိတဲ့အဲဒီစိတ်တဝိသုဒ္ဓိအပိုင်းမှာပြီးကြတဲ့နေ့ကကတိုင်း၁၀ပါးကိုပုံစံထုတ်ပေးလိုက်တယ်နော်ကတိုင်း၁၀ပါးကဘယ်လိုအာယုံယူပြီးတော့ဒီကတိုင်းဇံတွေကိုဝင်စားရသလဲကတိုင်း၁၀ပါးအောင်မြင်မှုရရှိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကတိုင်း၁ပါးတစ်ပါးမှာသမဘာ၈ပါးရှိတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ပုံစံတကူထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအဖြူရောင်ကတိုင်းဖြင့်သမဘာ၈ပါးပြီးကြရနေကပြောခဲ့တယ်နော်အဖြူရောင်ကတိုင်းဖြစ်တဲ့ရူပဇံမှာပရမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံသရုတ်တဇံဒီရူပဇံဖြစ်တဲ့ရရှိတဲ့အဖြူရောင်ကတိုင်းအာယုံကိုခွာပြီးတော့ရရှိအပ်တဲ့အာကာသအာကာသနိစ္စယတနာဇံဝိညာဉ်နိစ္စယတနာဇံအာကိဉ္စညာယတနာဇံနေဝတိညာနာတိညာယတနာဇံဖြစ်သည့်အရူပဇံက၄ပါးရူပဇံက၄ပါးပေါင်းလိုက်တော့သမာဘ၈ပါးဟုတ်ပြီလားကတိုင်း၁၀ပါးသမာဘ၈ပါးချမ်းတဲ့ကတိုင်းတွေလည်းပဲအဖြူရောင်ကတိုင်းကဲ့သို့မိမိပွားများအားထုတ်သွားမယ်ဆိုရင်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့အချိန်ကလေးရက်အနည်းငယ်တွင်ပေးလိုက်ရင်တော့ကတိုင်း၁၀ပါးသမာဘ၈ပါးလုံးကုန်သွားမယ်ပေါ့အခြေခံဖြစ်တဲ့အာနာပါနအလင်းနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ပထမဒုတိယတတိယသရုတ်တဇံကိုရရှိပြီးသည့်ပုဂ္ဂိုလ်ကမ္မထံလောကမှာတမထကမ္မထံ40ယုတ်ကမ္မထံနံကမ္မထံဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာရဲ့အကြောင်းတရားသမုဒယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒယသစ္စာကိုသိပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဝိပဿနာပိုင်းဖြစ်တဲ့ပညာစခန်းအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဤသုံးတန်တည်းမြှင့်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းခွင်နေဝိပဿနာဉာဏ်တို့ရဲ့အဆုံးမှာသိသိသိကြတဲ့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉဏ်တွေရရှိပေလိမ့်မယ်တဲ့အာနာပါနကမ္မထံတကုတ်ကိုပဲအောင်မြင်ပေါက်ရောက်မှုရအောင်ဆိုပြီးတော့အချိန်ဒီအခါတွေကန့်သတ်မှုတွေပေးလို့မရတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုပေါ့အောင်မြင်မှုရရှိသွားပြီဆိုရင်ကျန်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းအကုန်လုံးအောင်မြင်ပြီအကုန်လုံးရရှိပြီလို့ဒါသတ်မှတ်ပြီးရတော့မယ်ပေါ့ဟုတ်လားတမာရီရှိရင်သိတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအကုန်လုံးသိသွားမယ်ကမ္မထံလောကတစ်ခုလုံးမှာသိတဲ့သိတတ်တဲ့အရာတွေအကုန်လုံးမိမိကသိသွားမယ်တဲ့အဲအဲ့ဒီတော့အခန္ဓမာတိတခုအာနာပါနဆိုတဲ့ဘာသာရပ်တခုကိုယောဂိတေကယခုအောင်မြင်မှုရအောင်အထုံနေစေပဲကြိုးစားနေစေပဲပေါ့ဟုတ်လားအဲအဲ့ဒီတော့အောင်မြင်မှုရရှိအောင်ပွားများအထုံနေတဲ့နေရာမှာထက်သန်တဲ့လုံလဝိရိယတွေတော့ရှိဖို့တော့လိုအပ်တယ်ပေါ့တပ်ဝင်ယုံကြည်မှုသရာတရားတွေလည်းပဲရှိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ကိုယ်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုဆိုတဲ့သရာတရားကရှိဥစွာရှိထားရမယ်။ငါလုပ်ရင်ရရမယ်ဆိုတာ။ကိုယ်ကိုယ်ကိုအတုံးမကြတဲ့အထဲမှာပဲနေရတကာထိုးထက်ထားတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာမှာမှအောင်မြင်မှုရအောင်ကြိုးစားလိုတဲ့သန္ဓေစိတ်ဓာတ်တွေမခံကျင်တဲ့စိတ်တွေရှိတော့မှမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်လား။ဒီကမ္မထာနေကိုငါပွားများအထောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ငါ့ဤတန်တန်မှာအောင်မြင်မှုစခန်းကိုပေါ့မြောက်အောင်မြင်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မိမိကငါပါရမီဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုအလယ်လတ်ထားပြီးနောက်မဆုတ်တဲ့လုံလဝိရိယမျိုးဖြင့်ပွားများအထောက်ရမယ်နောက်ဆုံးတော့လည်းပဲဝိရိယအကျိုးမိမိခံစားရမယ်ဟုတ်လားငါပါရမီမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ပြစ်ထားလို့လည်းမရဘူးပါရမီရှိ၏မရှိ၏ဆိုတာမိမိကဘယ်အတိုင်းတာဒီလောက်စံချိန်မီအောင်မိမိပွားများအားထုတ်ပြီးပြီလေလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းမေးကြည့်ရမယ်။တစ်ချိန်တစ်ခါအားထုတ်ရုံများဖြင့်ငါပါရမီမရှိဘူးဆိုပြီးဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်ချလို့မရဘူးပေါ့ဟုတ်လား။အချိန်အခါလေးလည်းမပေးရဘူးလား။ ခေပညာတွေတတ်ဖို့ကနှစ်ပေါင်းဘလောက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံရသလဲ14-15 နှစ်ကဒါအပြင်းဆုံးပဲမဟုတ်ဘူးလားကျန်တဲ့ဘွဲတွေလိုချင်နေဆိုရင်တော့20တောင်ကျော်သွားအောင်မယ်ဟုတ်လားကိုအောင်လျှောက်ယူမယ်ဆိုရင်ပေါ့လေဘောဘနိုင်ငံဘွဲတွေလည်းလိုချင်နေဆိုရင်တော့အဖွားကြီးဖြစ်တဲ့ဒီပညာသင်တဲ့လုပ်ငန်းရပြီးပါမလားမပြီးဘူးတဲ့အဲအဲ့ဒီတော့သန္တာဝဇင်းရဲ့ဒုက္ခမှလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်ဗုဒ္ဓရဲ့အမွေအနှစ်ကိုရအောင်အားထုတ်တဲ့နေရာမှာမိမိအချိန်ဘလောက်ပေးပြီးပြီလဲလို့ကိုကိုကိုမေးကြည့်ရင်ကိုအတိဆုံးပဲပေါ့ဟုတ်လားအဲအကိုကကိုပဲမေးကြည့်ပြီးတော့အတန်လည်းမထွက်ဘူးကိုကကိုမေးသူများသွားမေးအတန်ထွက်နေဦးမဟုတ်လားကိုကကိုပဲမေးကြည့်လိုက်အချိန်ပြည့်ဗုဒ္ဓရဲ့အမွေနှစ်တန်ត្រာဝဇင်းရဲ့ဒုက္ခမှလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်တန်ត្រာမှာနစ်မွန်းတဲ့အမွေမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့လေသာတော်ရာဟုလာလေးကဖခင်ဖြစ်တဲ့ဖယားရှင်တိုင်းပြည်ပြန်လာပြီးတော့အဖိုးဖြစ်သူကစွန့်ကတ်တဲ့သုတ္တောဒနမင်းကြီးသူ့ရဲ့မယ်တော်ကအဲ့ဒါမင်းရဲ့အဖေပဲပေါ့အဲ့ဒီမှာရွှေဦးကြီးလေးလုံးဗာညာစသည်ဖြင့်အမွေအဲ့ဒါဘယ်မှာလဲသွားပြီးမြေအဲ့ဒီအမွေကိုရအောင်တောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ဖယားရှင်ကသန္တာဘုဆင်းရဲဒုက္ခမှာနင်းမွန်းလို့တဲ့အမွေနှစ်တော့သားတော်ရောင်းလာကိုငါမပေးဘူးသန္တာဘုဆင်းရဲဒုက္ခမှာလွတ်မြောက်လို့တဲ့အမွေနှစ်ပဲပေးမယ်ဆိုပြီးတော့เจ้าကိုခေါ်သွားပြီးတော့ဆန်ချပြီးကိုရင်ဝတ်ပေးလိုက်အဲဒီတော့သုတ္တောဒနမင်းကြီးကသားလဲရှုံရှုံနဲ့မြည်လဲဆုံးရှုံနဲ့ဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုလျှောက်တယ်။နောက်ဘယ်သောအခါမှမိဘတွေခွင့်မပြုဘဲနဲ့ရှင်ပြုပေးခြင်းပါခြင်းမလုပ်ပါနဲ့ဆိုတော့အဲဒါကြောင့်ကလေးတွေကြောင်းရောက်လို့ယဟန်ခံတော့မယ်ဆိုရင်မိဘတွေခွင့်ပြုလားမပြုဘူးလားမေးရတယ်ဟုတ်လား။ကဲအဲ့ဒီတော့ဘုရားရှင်ရဲ့အမွေအနှစ်ကိုရယူတဲ့နေရာမှာဘယ်အတွက်ရယူတာလဲသန္တရာဘုဆင်းရဲဒုက္ခမှာလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်သန္တရာမှာနင်းမွန်းဖို့ရန်အတွက်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဟုတ်လား။မိဘရဲ့အမွေနှစ်ဆိုအကုန်မယူခြင်းကြဘူးလား။မယူခြင်းဘူးလား။နှစ်ယောက်ရှိတယ်ဆိုတယောက်ကအကုန်မလို့ခြင်းဘူးလားဒီသဘောလေးတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ဖယားရှင်ရဲ့အမွေနှစ်ကြတော့ဘာလို့မလို့ခြင်းကြတာလဲဟမ်အကုန်လုံးတော့မဟုတ်ပါဘူးလို့ခြင်းကြပါသေးအေးဒါပေမဲ့ဒီအမွေကိုရယူဖို့ရန်အတွက်အချိန်ကလေးကပေးရမှာလားမပေးရဘူးလားပေးရမေးဟုတ်လားတရားစခန်းပြီးသွားလဲအာထုတ်ရမလားအာမထုတ်ရဘူးလားအဲအဲ့ဒီတော့တရားစခန်းပြီးပြီးတော့စာအုပ်လည်းပိတ်ပြီးတော့ဘယ်ရောက်သွားမှမသိဘူးတရားလာလျှောက်တော့စာအုပ်ပါမလားဘယ်ရောက်သွားမှမသိဘူးဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်တာဟာလားပြစ်ထားတာပေါ့ကဲဟောပြီကတိုင်း10ပါသမာဘ10ပါဘွားများအာထုတ်ဖို့အဖြစ်ရောကတိုင်းဖြင့်သမာဘ10ပါဘွားများအာထုတ်ဖို့နားလေသဘောပေါက်ပြီဆိုရင်ဉာဏ်နဲ့ကတိုင်းတွေလည်းပဲထုံနေတူလို့သာလေမှတ်သားကြမှာပေါ့နော်အရိကတိုင်းဆေဘသမဘရှင်ဘပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာစခန်းကိုတက်လှမ်းလို့ရပြီပေါ့ဟုတ်လား။ဘာကြောင့်ဒီကတိုင်းဆေဘသမဘရှင်ဘတွေကိုပွားများအားထုတ်ရတာလဲဆိုရင်တမာတိတွေပူရပူရကောင်းအောင်ပေါ့လေ။မိမိကနောက်ပြီးတော့အဘိညာဉ်စခန်းတွေပါပြီးတက်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီကတိုင်းဆေဘသမဘရှင်ဘကိုနားမလည်တာပဲနဲ့ဒါဒီသွားလို့မရဘူးပေါ့။အဲအဲ့ဒီတော့ရတဲ့ရထိုက်တဲ့အမွေနှစ်တွေအကုန်လုံးရအောင်ယူရမှာပေါ့လေဟုတ်ပြီလားအဲအဲ့ဒီတော့ကတိုင်းဆယ်ပါသမာဘတ်၈ပါးရဲ့လို့စိတ်တဝိတ္တုအပိုင်းကိုမိမိကကြိုးစားလို့လည်းအောင်မြင်သွားပြီဆိုရင်ဝိပဿနာရှုဖို့ရန်အတွက်အစဉ်သင့်ဖြစ်ပါပြီတဲ့ဟုတ်လားဝိပဿနာမရှုခင်မှာလည်းပဲလိုအပ်တာလေးတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့လုပ်ရအောင်မေးတဲ့အဆောင်၄ပါးကမ္မဋ္ဌာန်းတဲ့ဘာကမ္မထာနဲ့လဲအဆောင်၄ပါးကမ္မထာကမေတ္တာကမ္မထာမေတ္တာမှလည်းပဲဗြဟ္မဝိဟာရတရား၄ပါးပေါ့လေမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခပြီးသွားပြီဆိုရင်လည်းပဲဗုဒ္ဓနုဿတိဘုရားဂုံတော်အရဟံဂုံတော်အနက်၅မျိုးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဗုဒ္ဓနုဿတိပွားများအားထုတ်ခြင်းကံနံပါတ်3မိမိသိခြင်းတရားကိုဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းခြင်းဆိုရဲမရဏနုဿတိကမ္မထံနောက်တစ်ခုယွန်ရှာဆွတ်ဆုပ်ဘွယ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အတုပကမ္မထံဘွားများအားထုတ်ခြင်းဟုတ်လား အဲ့ဒီမေတ္တာတရားကိုဘာကြောင့်ပွားများအထုတ်ရတာလဲဆိုရင်မေတ္တာရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဒေါသယံဖာယံခါလည်းပဲမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ကိုအလိုရှိပြီးဝိပဿနာစခန်းကိုတက်လန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲအာယုန်တွေနဲ့မကင်းတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဘာအာယုန်တွေလဲတက်ရှိသမဲကာမဝတ္ထုအစူးစူးအာယုန်တွေနဲ့မကင်းတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်သတိတရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းပဲဒေါသတရားတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဗျာပါရတရားတွေနော်သက်မဲ့တရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းပဲဒေါသတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီဒေါသတရားတွေကိုငြိမ်းအေးလေလိုတဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကဘာလဲဒီဒေါသတရားကိုငါကငြိမ့်သက်ခြင်းနဲ့ငါ၏တဏ္ဍာမှာငါလိုမရှိဘူးဒေါသဖြစ်ရတာကိုငါစိတ်ကျဉ်းနှံ့မှုမရှိဘူးဒီဒေါသမှုဒေါသဆိုတဲ့ခက်တံကြမ်းတမ်းနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုငါငြိမ်းအေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုနည်းစနစ်နဲ့ငြိမ်းအေးရမလဲဆိုရင်မေတ္တာကမ္မထံလေးပွားများအားထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ငြိမ်းအေးသွားပြီတဲ့အေးငြိမ်းအေးမှုမရှိဘဲနဲ့ဒရဇတ်ကိုဒေါသဖြစ်ပြီးပောက်ကွဲနေမယ်ဆိုရင်ဆက်လက်ပြီးတော့ဝိပဿနာစကံမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်စကံတက်လို့ရပါမလားမရပါဘူးတဲ့ဟုတ်လားเออไอ้นี่တော့เมตตากรรมฐานแล้วပဲသင်ယူထားရအောင်မေးတဲ့နောက်ပြီးတော့သတ္တဝါတွေအပေါ်မှာလည်းပဲကိုချင်းစာစိတ်ကလေးရှိအောင်ပေါ့သတ္တဝါတွေပေါ်မှာသဏ္ဍာန်ချင်းဆိုတဲ့กรุณาတရားလေးလည်းပဲရှိပေးရမယ်နောက်သတ္တဝါတွေကလည်းမိမိကလည်းသတ္တဝါထဲမှာပါတယ်သူတစ်ပါးလည်းသတ္တဝါပဲသတ္တဝါချင်းချင်းဖြစ်တော်လည်းပဲသတ္တဝါချင်းချင်းကတဦးနဲ့တဦးဟာကိုယ့်ထက်သာတဲ့အပိုင်းကလေးတွေမရှိဘူးလားရုပ်ရည်ပိုင်းလည်းသာရာရှိတယ်ပညာပိုင်းလည်းသာရာရှိတယ်စီစဉ်ဥစ္စာပိုင်းသာရာလည်းရှိတယ်အာသီလသမာဓိပညာပိုင်းသာရာတွေလည်းမရှိဘူးလားအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်လည်းပဲဘာဖြစ်တတ်တယ်လဲဆိုရင်ပရသမ္ပတ္တိပရသမ္ပတ္တိသူတော်ဘာရဲ့စီစဉ်ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မနာလိုခြင်းဆိုတဲ့အိတ်သာတရားကလည်းပဲထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်အဲ့ဒီအိဒ္ဓတရားကထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်မိမိရဲ့တဏ္ဍမမငြိမ်းချမ်းတော့ဘူးအဲ့ဒီအိဒ္ဓတရားကမိမိတဏ္ဍမမငြိမ်းချမ်းရုံမကဘူးတဲ့အိဒ္ဓတရားတွေကလွတ်မှုမယ်ဆိုရင်အိမ်တအိမ်မှာဆိုရင်လည်းတအိမ်လုံးမငြိမ်းချမ်းဘူးရက်ွက်တစ်ခုလုံးဆိုလည်းရက်ွက်တစ်ခုလုံးမငြိမ်းချမ်းဘူးတဏ္ဍင်္ဂလုံးမှာအိဒ္ဓတရားလွတ်မှုနေတဲ့သူ့ရဲ့တဏ္ဍမလည်းအိဒ္ဓတရားကိုနှစ်သက်နေတယ်မနာလိုခြင်းကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍမလည်းပဲအိဒ္ဓတရားကိုနှစ်သက်နေတယ်မလားမနာလိုခြင်းဓာရီကိုလက်ကင်ထားကျင့်သုံးနေမယ်ဆိုရင်တဏ္ဍင်္ဂလုံးလည်းပဲမငြိမ်းချမ်းဘူးပေါ့ဟုတ်လားကဲအဲ့ဒီတော့မြန်မာနိုင်ငံယနေ့ထိငြိမ်းချမ်းပြီလားမငြိမ်းချမ်းသေးဘူးဘာကြောင့်လဲတဦးနဲ့တဦးတစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့အဖွဲ့စည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဟာဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင်အိဒ္ဓာတရားမနာလိုခြင်းဆိုတာပွားနေတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယနေ့ထိငြိမ်းချမ်းရေးမရကြသေးဘူးတဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့မုဒိတာတရားကကိုယ့်ထက်သာကိုယ့်ထက်ပြည့်စုံကိုယ့်ထက်အစင်ပြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလည်းပဲမုဒိတာဘာဝနာကမ္မထံပွားများအထောက်ဖို့ဤသူတော်ကောင်းသည်ရရှိပြီးသောစည်းစိမ်ဥစ္စာမှမရွေလျောပါစေတည်းဆိုပြီးတော့စိတ်ပါလက်ပါဒါဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းသွားရောအိတ်တာတရားပြည့်ပြည့်သွားရောနော်ခဲအဲ့ဒီတော့မုဒိတာတရားလည်းပွားများအထောက်ထားရမယ်အဲ့ဒီတော့သတ္တဝါတွေပုံမှန်မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာမုဒိတာဆိုတဲ့ဒီ၃ပါးကိုပွားများလို့မေတ္တာအရာလည်းပဲမထိုက်တန်ဘူးကရုဏာအရာမှလည်းမထိုက်တန်ဘူးမုဒိတာအရာမှလည်းမထိုက်တန်ဘူးဆိုရင်နောက်ဆုံးတော့မိမိကလျှော့ပြီးတော့နေထိုင်ရမယ်ဥပေက္ခာဘာဝနာနဲ့ဤသူတော်ကောင်းသည်ရရှိပြီးတော့ဤသူတော်ကောင်းသည်ကံတလင်ကိုပိုင်ဥစ္စာရှိတယ်ဤသူတော်ကောင်းသည်ကံတလင်ကိုပိုင်ဥစ္စာရှိတယ်ဥပေက္ခာဘာဝနာဒါကတော့ဗြဟ္မာဝိဟာရတရား၄ပါးပေါ့ဟုတ်လားအဲအဲ့ဒီတော့ဖယားကုံတော်ကြတော့လဲပဲယံဖာယံခါဖယားတရားတန်ခါအဓိကတော့ဗုဒ္ဓအပေါ်မှာပေါ့လေဗုဒ္ဓအပေါ်မှာသက်ဝင်ယုံကြည်မှုဆိုတဲ့တရားတရားကြဆင်းလာတတ်တယ်ဗုဒ္ဓဘောမှာသက်ဝင်ယုံကြည်မှုတရားတရားကြဆင်းတယ်ဆိုတာကဘာကိုအကြောင်းပြုလဲဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်နေတဲ့လူတွေဘာသာတရားကိုဗုဒ္ဓကိုကိုးကွယ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလွဲ့လွဲ့ချော်ချော်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးဆိုရင်ဗုဒ္ဓအပေါ်ကိုပဲဗုဒ္ဓကိုပဲမြင်ကြတယ် ဓမ္မတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒုတလန်းငါတလန်းဖြစ်လာကြပြီဆိုရင်လည်းပဲဗုဒ္ဓစီကိုပဲရောက်တယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီတော့ဗုဒ္ဓဘုံမှာအ ਨੇ နဲ့များသရာတရားယုံကြည်မှုတွေကကွက်ပြက်လာပြီဆိုရင်သရာတရားတွေပြန်လီပြီးတော့အာကောင်းမှုရန်အတွက်ဗုဒ္ဓနုဒတိဘာဝနာကမ္မထာနဲ့ပြန်နေထိုင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပြန်လီပြီးတော့သရာတရားတွေပြန်ပြီးတော့တက်လာမယ်တိုးတက်လာသရာတရားတွေပြန်လီပြီးတော့တက်လာမယ်တိုးတက်လာမယ်ဆိုရင်မိမိအတွက်တိုးတက်ကြောင်တရားဖြစ်တယ်သရတရားကတိုးတက်မှုမရှိပဲကြဆင်းကြဆင်းနေတယ်ဆိုရင်မိမိအတွက်ကြဆုံးခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားကဲအဲ့ဒီတော့ဗုဒ္ဓနုဒတိဘာဝနာကမ္မထံကလည်းပဲကြိုတင်ပြီးတော့နားလည်ထားဖို့လိုအပ်တယ်မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်ချက်တွေကအများကြီးပဲနော်လောကီရေးရပိုင်းဆိုင်ရာလည်းပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရဲ့လူသားတွေအတွက်လိုအပ်ချက်တွေကပြည့်တယ်လို့ကိုမရှိဘူးဟုတ်လားထိုနည်းတို့ပဲဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးလမ်းကြောင်းကိုဖြောင်းဖြောင်းမှန်မှန်ရောက်ဖို့ငြိမ်းအေးတယ်ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်သဥပါဒိသေသနိဗ္ဗာန်အနုပါဒိသေသနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ရန်အတွက်လည်းပဲလိုအပ်ချက်တွေခြံရမှခြံရရမှာတော့အများကြီးပဲပေါ့ဟုတ်လားလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုလှုပ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ဆုံးတော့လည်းပဲဒီလုပ်ငန်းကလေးကမိမိရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့မှအလေးကျင့်ရသွားပြီဆိုရင်နည်းနည်းလေးကျဉ်းကျဉ်းလေးလိုမိမိခံစားရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီလားပြောလိုက်တော့အများကြီးဖြစ်ပင်ဖြစ်ညာတော်လည်းပဲတကယ်လေ့ကျင့်လိုက်လို့အရှိန်လေးရလာပြီဆိုရင်မိမိရဲ့အသိဉာဏ်မှာကျဉ်းကျဉ်းကလေးပဲနည်းနည်းလေးပဲရှိတော့တယ်တာဝန်မကြီးတော့ဘူးပေါ့ဟုတ်လားကဲနောက်တစ်ခုမိမိရဲ့သေခြင်းတရားတဲ့ဟုတ်လားမရဏနုဒတိဘာဝနာကမ္မထံနဲ့မရဏနုဒတိဘာဝနာကမ္မထံဆိုတာကသံဝေကဉာဏ်နဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်ရတာသံဝေကဉာဏ်ဆိုတာကပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကသုတ်တံတွေကိုထုတ်ပြလိုက်တဲ့နေရာမှာပတောဒသုတ်တံရဲ့နောက်ပြီးတော့အမတာပုဒ္ဓိကဘေးဖြစ်နေတဲ့ဘယသုတ်တံရဲ့ပေါ့လေပုံမှုနာမှုသေမှုတွေနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့ကြောက်ရွံ့မှုထိတ်လန့်မှုမိမိရဲ့တန်တမ်းမှအာနင်းနေတယ်ဆိုရင်ပေါ့အတန်ကြတော့လည်းပဲကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်မှုမရှိဘူးမျက်စိနဲ့မြင်တွေ့တော့လည်းပဲထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့မှုမရှိဘူးပေါ့အကုရွှေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပဲထိုင်လန်းကြောင်ရင်မှုမရှိဘူး။တာဝေကဉာဏ်နေနေတယ်။ကိုယ်တိုင်ခံစားရတော့လည်းပဲကြောင်ရင်ထိုင်လန်းမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအပြော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအတွက်တော့မရဏနုဒတိဘာဝနာကမ္မထံကိုစနစ်တကျပွားများအားထုတ်ပြီးအဲ့ဒီမိမိရဲ့သေခြင်းတရားပေါ်မှာပဲမရဏနုဒတိတရားကိုပွားများအားထုတ်ပြီးနေထိုင်ဖို့သာ။နောက်တစ်ခုယုံရှာဆက်ဆုပ်ခြင်းနဲ့အင်မတန်မှယုံရှာစစ်စုပ်ပွဲကောင်းတဲ့အတုပအလောင်းကောင်ကိုအတုပကမ္မထံပွားများအားထုတ်ခြင်းနဲ့ယံဖန်ယံခါလဲပဲရာဂတရားတွေကလွန်မှုနှိမ့်ဆက်တာဖြစ်ခြင်းကြောင့်အဲ့ဒီရာဂတရားတွေကိုပယ်ဖျောက်ဖို့ရန်အတွက်ငြိမ်းအေးဖို့ရန်အတွက်ယုံရှာစစ်စုပ်ပွဲအလွန်တရာမှကောင်းတဲ့အတုပအလောင်းကောင်ကိုအာယုံယူပြီးတော့ဒါပွားများအားထုတ်ရမယ်အတုပကမ္မထံဒီလိုပွားများအားထုတ်ပေးရမယ်ဟုတ်လားကဲအဲ့ဒီတော့အဆောင်၄ပါးကမ္မထံကိုလည်းဝိပဿနာမရှုခင်မှာယောဂီကကြိုတင်ပြီးတော့နားလည်ထားရမေးဟုတ်လားကဲယခုမေတ္တာကမ္မထံကိုဘယ်လိုပွားများမလဲဆိုတာဒါလည်းပဲယောဂီတွေနားကြားမှတ်သားထားရမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့မေတ္တာတရားရဲ့လို့အတန်ကြားပြီးဆိုရင်မေတ္တာဆိုတာဘယ်လိုလမ်းကြောင်းနဲ့ဘယ်လိုပွားများအားထုတ်ရလဲဆိုတာသိထားဖို့လိုအပ်တယ်ဟုတ်လားအတန်ကြေးအော်နေဖို့ဆိုလိုနေတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားကိုဘိနာမှာသူများတရားထိုင်နေလားဘုရားကိုဂုံတော်အာယုံပြုတ်နေလားမသိဘူးပေါ့ဟုတ်လားဟိုဘက်ကလူချဖို့ဒီဘက်ကလူချဖို့ဟိုဘက်အိမ်ကချားဖို့ဆိုပြီးအတန်ကိုအော်ဖို့တော့မလိုဘူးပေါ့ဟုတ်လားစနစ်တကျပွားများမယ်ဆိုရင်မိမိလည်းငြိမ်းချမ်းနဲ့ဘေးကလူတွေလည်းပဲမိမိရဲ့မေတ္တာဓာတ်ရဲ့စွမ်းအားကိုသုံးဆောင်ခံစားရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားအတန်တွေလွတ်နေရင်တော့အတန်ပေါ်မှာပဲသာယာပြီးတော့မေတ္တာစိတ်တွေကဖြစ်ချင်မှလည်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့အတန်ကိုသူများကြားလို့တဲ့ဆန္ဒကလည်းမေတ္တာဘက်ကိုရောက်မှာမဟုတ်ဘူးမေတ္တာကမေတ္တာပါပဲဟုတ်လားခဲအဲ့ဒီတော့မေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံကိုပွားများအားထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့မေတ္တာအကျိုး17မျိုးသုံးဆောင်ခံစားရမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့မေတ္တာယဘိကဝေစေတောဝိမု ക്തി ယအာသေဝိတာယဘာဝိတာယဘဝုလိကတာယယာနိကတာယဝုဒ္ဓုကတာယအနုဋ္ဌိတာယပရိစိတာယသုသမာရတာယဧကာဒတ္တနိဒံသာပါတိကိင္ခာရဲ့ ေအဲ့ဒီတော့မေတ္တာစေတောဝိမု ക്തി ဖြစ်တဲ့မေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံကိုစနစ်တကျပွားများအားထုတ်မယ်တစ်ချိန်တစ်ခါမဟုတ်ဘူးတဲ့ချိန်ဖန်များစွာပွားများအားထုတ်မယ်ဝတိဘောအဆင့်သို့ရောက်အောင်လဲလေ့လာပွားများအားထုတ်ကျွမ်းကျင်လိမ္မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်မေတ္တာအကျိုး၁၁မျိုးကိုသုံးဆောင်ခံစားရမယ်လို့ဒီလိုမျိုးဖော်ပြထားတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့မေတ္တာအကျိုး၁၁မျိုးကဘာလဲဆိုရင်ဒုက္ခံဒုပတိဒုက္ခံပတိဘုဇ္ဇတိနဘာဝကံဒုပိနံပတ္တိမနုဿာဏံပိယောဟောတိအမနုဿာဏံပိယောဟောတိဒေဝတာရခတိနတအဂိဝဝိသံဝသထံဝကမ္မတိတုတံစိတ်တံသမာတိယတိမုခဝဏောဝိပတိတတိအသံမုံလောကာလံကရောတိဩတ္တရိအပတိဝိဇံတို့ဗြဟ္မာလောကုဘကောဟောတိဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးမေတ္တာအကျိုး၁၁မျိုးတဲ့အဲ့ဒီမေတ္တာဆိုတာကလည်းပဲသူတော်ဘာရဲ့အကျိုးကိုလိုလားသောအဖြစ်ဆောင်ရွက်တဲ့ကာယကံမေတ္တာဝါစီကံမေတ္တာမနောကံမေတ္တာတွေကိုဆွလို့ရပေါ့လေနော်အဲ့ဒီတော့မေတ္တာဆိုတာကသူတော်ဘာရဲ့အကျိုးကိုဆောင်ရွက်ခြင်းကပ်၍ဆောင်ရွက်ခြင်းသူတော်ဘာကြည်ပွားဖို့ရန်အတွက်ချမ်းသာဖို့ရန်အတွက်စိတ်ချမ်းသာဖို့ရန်အတွက်ကိုယ်ချမ်းသာဖို့ရန်အတွက်စသည်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းကိုယ်ထိလက်ရောက်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြင့်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းအဲ့ဒီတော့မေတ္တာနဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ချစ်တာနဲ့ခွဲခြားပြီးတော့နားလည်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်ဟုတ်ပြီလားကဲအဲ့ဒီတော့မေတ္တာအကျိုး၁၁မျိုးမှာဆိုရင်ဒုက္ခံဒုပတိဒုက္ခံဒုပတိဆိုတာအိပ်တဲ့နေရာမှာချမ်းချမ်းသာသာအိပ်ပျော်တယ်တဲ့ချမ်းချမ်းသာသာအိပ်ပျော်တယ်တက်တက်သာသာပေါ့လေအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့အိပ်ပျော်တယ်အဲ့ဒီတော့ဒုက္ခံဒုပတိချမ်းချမ်းသာသာအိပ်ဆက်ရတယ်ဒုက္ခံပတိပုဇ္ဇတိအိယာထမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲမပင်မပန်းမဲ့နဲ့ဇက်တွေလေးခြင်းခန္ဓာကိုယ်တွေမအီမသာဖြစ်ခြင်းလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့တက်တက်သာသာချမ်းချမ်းသာသာဖြင့်အိယာမထရခြင်းတဲ့ဟုတ်ပြီလားနောက်ပြီးတော့နဘဘကံသုဘိနံပတ္တိတဲ့အိမ့်မဲ့မဲ့တဲ့နေရာမှလည်းပဲနှစ်နှစ်ချိုင်ချိုင်အိမ့်မဲ့မဲ့ခြင်းပိစုံပံလာမဲ့ရက်တွေလာတွေနှစ်တွေအတွက်အတိတ်ကောင်းနမိတ်ကောင်းတွေကိုကြိုတင်ပြီးတော့ပေးခြင်းဆိုတဲ့အိမ့်မက်တွေကိုလည်းမက်ခြင်းထိတ်လန့်ခြင်းကြုံထိတ်လန့်ခြင်းကြောင်းယွန့်ခြင်းလမ်းဖြန့်ပြီးတော့ချွေးတွေထွက်လောင်အောင်ဒီလိုမျိုးကြောင်းယွန့်စေတတ်တဲ့အိမ့်မက်မျိုးတွေကိုလည်းပဲမမြင်မက်ဘူးတဲ့ဟာလားအိမ့်မက်မက်တော့လည်းပဲနှစ်နှစ်ချိုင်ချိုင်အိပ်ပြောတယ်အိယာမအိမ့်မက်မှထတော့လည်းပဲလန်းလန်းဆန်းဆန်းရှိတယ်မိမိမဲ့တဲ့အိမ့်မဲ့တွေကိုလည်းပြန်လေပြီးတော့ပြန်တွေးပြီးစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်လည်းအကုန်လုံးထင်ထင်ရှားရှားရတယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးအဲ့ဒီအိမ့်မဲ့အတိုင်းလည်းပဲလာမဲ့နေ့လာမဲ့လလာမဲ့နှစ်တွေမှာအိမ့်မဲ့အတိုင်းလည်းပဲအကျိုးကိုရရှိနိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါကမေတ္တာရဲ့အကျိုးဒါကိုဆိုလိုတာဟုတ်လားအနုဿာဏပိယောဟောတိတဲ့လူအချင်းချင်းတွေးလိုက်တာနဲ့ပဲမိမိပေါ်မှာချစ်ခင်မြတ်နိုးခြင်းဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကမိမိကိုတွေးလိုက်တာနဲ့ကြည်ချင်တယ်ရှုချင်တယ်ပြုံးပြချင်တယ်နှုတ်ဆက်ချင်တယ်ကူညီချင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတွေပေါ့ဟုတ်လားမနုဿာဏပိယောဟောတိအာမနုဿာဏပိယောဟောတိတဲ့နတ်တွေပေါ့စွမ်းအပ်တဲ့နတ်တွေကလည်းမိမိကိုချစ်ခင်ကြတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီနတ်တွေမမြင်အပ်တဲ့အပေါင်းဝတ်တင်းတွေနတ်တွေမနုဿာဏပိယောဟောတိဆိုတာကလူတွေကြီးပဲချစ်ခင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့မိမိကတောထဲမှာနေတယ်ဆိုရင်တောထဲမှာတကယ်အယိုင်းဆိုင်ဖြစ်နေတဲ့တတ္တဝါတွေစင်တွေဟာလားစင်တွေကြားတွေကျက်သစ်တွေဝဲဝန်းတွေတောကျွဲတွေစသည်ဖြင့်လူကိုတွေ့ရင်တတ်မဲ့ဖြတ်မဲ့ခွေ့မဲ့ဆိုတဲ့တတ္တဝါမျိုးတွေပေါ့ကြမ်းတမ်းတဲ့တတ္တဝါတွေကအစမိမိကတောထဲမှာနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိမိကိုချစ်ခင်နေတယ်ဟုတ်လားအဲအဲ့ဒီတော့မေတ္တာအကျိုး၁၁မျိုးထဲမှာမနုဿာဏပိယောဟောတိလူတွေကမိကိုမိမိကိုမြင်မြင်ချင်းချစ်တယ်ချစ်ခင်မြတ်နိုးခြင်းသဘောကိုဆောင်ရွက်နိုင်နေတဲ့သုဝဏသာမဘုရားအလောင်းတော်တောထဲမှာသရင်သုံးတဲ့အချိန်ခါပေါ့လေတရားမင်းက
1: ဘုရားအလောင်းသုံးဝနာတာမနေထိုင်ဖို့တရင်သုံးဖို့ဆိုပြီးကျောင်းသင်ငန်းကိုဖန်ဆင်းပေးလိုက်တယ်ကျောင်းတော်ထဲမှာနေတဲ့အချိန်ခါမှာပေါ့လေမေတ္တာဓာတ်တွေ၊ကိမိတ္တဝါတွေကိုတောထဲမှာရှိတဲ့တ္တဝါတွေမြင်အပ်တဲ့အပိုင်းမမြင်တဲ့အပိုင်းတွေကိုမေတ္တာကိုပို့ပြီးတော့မေတ္တာဓာတ်နဲ့နေတယ်မြင်မြင်သမန်အကုန်လုံးကိုမေတ္တာစိတ်ထားဖြင့်သူတို့ရဲ့တ္တဝါတွေအကျိုးကိုဆောင်ရွက်လိုတဲ့မေတ္တာစိတ်ဓာတ်ဖြင့်

ီစောင့်နေတဲ့နေရာမှာအမြဲလိုလိုသူစောင့်ဖမ်းပြီးတော့ဒူးလေးတွေများတွေနဲ့ပြစ်ပြီးတော့တောကောင်ကိုပြစ်နေတဲ့နေရာဖြစ်ပေလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲဒီတော့ပေလိယက္ခမင်းကအထိုင်ချပြီးတော့တားကောင်ကိုစောင့်နေတဲ့အချိန်ခါမှာတမင်းငယ်တကောင်ကသူ့ရဲ့မြှားဥတဲ့ရာအရက်ကိုဝင်ရောက်လာဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ချင်းကြောင့်အဲ့ဒီသမင်ကလည်းပဲဘာကိုအကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့ဒီလမ်းကြောင်းကိုလာတယ်လဲဆိုရင်သုဝနာသမရဲ့အချွေယံနေဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်ပေလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သုဝနာသမနဲ့အဲ့ဒီတောကောင်တရိษံတွေကအတူတကွတောထဲမှာသွာလာနေထိုင်လေးရှိတယ်သုဝနာသမကဒီတောထဲမှာသစ်သီးတွေကိုရှာဖွေတယ်သစ်ဥသစ်ဖုတွေကိုရှာဖွေတယ်သစ်ရွက်တွေကိုလိုက်ပြီးစားလို့ရတဲ့အရွက်တွေကိုချိုးဖဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာသုဝနာသမနဲ့အတူတကွမလန့်မကန့်မှပါလာတဲ့သမင်တကောင်ကိုပေလိယက္ခမင်းကမြန်းနဲ့ချိန်ထားတဲ့အချိန်ခါမှာမကြခင်လေးမြလေးမြကိုလွှတ်တော်မယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာသုဝနာသမကအသီးရွက်တွေကိုချွေဖို့ရန်အတွက်သွားရင်းလာရင်းနဲ့အဲ့ဒီတားကောင်ကဘေးကိုရှောင်ထွက်သွားတယ်ပေလိယက္ခမင်းကဒီသုဝနာသမ6ဒီတမင်ကလမ်းဖြန့်ပြီးပြေးသွားသည်အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့မြားဖြင့်ပြစ်ခတ်ဖို့ရန်အတွက်မပြစ်လိုက်ရဘူးဒီသားကောင်ကိုသူမရဘူးဒီပုံစံမျိုးဖြင့်ဒီတမင်ကထွက်ပြေးသွားတာကသုဝနာသမ6ဆိုပြီးတော့သုဝနာသမကိုအမျက်ထွက်ပြီးတော့လေးမြားဖြင့်ဒူးလေးဖြင့်သူ့ရဲ့မြားကိုလွှတ်လိုက်တာမြားပြစ်ခွင်းခံရ၏အဲ့ဒီတော့ပေလိယက္ခမင်းကအနာကိုရောက်လာရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သုဝနာသမကပြောတယ်ဘာကြောင့်အကျွန်ုပ်ကိုမြားဖြင့်ပြစ်တာလဲဘာကြောင့်မြားဖြင့်ပြစ်တာလဲဆိုတော့ပေလိယက္ခမင်းကအကျွန်ုပ်ချိန်ရွယ်ထားတဲ့သားကောင်သင်ကြောင့်လမ်းဖြတ်ပြီးပြေးသွားသည်အတွက်ကြောင့်သင်ကိုလမ်းသင်ကိုအမျက်ထွက်ပြီးပြစ်လိုက်ရခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီချိန်ကမှသုဝနာသမကဒီတော်ရမနေနေတဲ့တတ္တဝါတွေကတမင်တွေကြံတဲ့ကြီးတဲ့ကြားတွေဘာတွေညာတွေစသည်ဖြင့်အကုန်လုံးတတ္တဝါတွေကငါ့ကိုကြောက်တဲ့တတ္တဝါတွေတကောင်မှမရှိဘူးတယောက်မှမရှိဘူးတမင်မှစပြီးအင်မတန်ငယ်တဲ့ယုံတမင်မှစပြီးတော့ကြားတွေသစ်တွေကျွေးရိုင်းနေဝန်နေဝက်ဝန်နေစသည်ဖြင့်ဒီတတ္တဝါတွေကိုလည်းငါမကြောက်ရဘူးဒီတတ္တဝါတွေလည်းငါ့ကိုမကြောက်ဘူးတဲ့အင်မတန်လူတွေကိုကြောက်တယ်ဆိုတဲ့ဂိန္နရာတွေပေါ့ဂိန္နရာဂိန္နရီတွေလည်းပဲငါ့ကိုမကြောက်ကြဘူးအဲ့ဒီဂိန္နရာဂိန္နရီတွေလည်းပဲငါ့နဲ့အတူတကွဒီတတ္တဝါတွေဒီတောတောင်တွေမှာအတူတကွဇွာလာနေကြတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ကြောက်ချင်းလန့်ချင်းမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဘာကြောက်လဲဆိုတော့မေတ္တာတရားတွေထုံမွန်းပြီးတော့တောထဲမှာနေသည့်အတွက်ကြောင့်မေတ္တာအကျိုး၁၁မျိုးထဲမှာဒီတတ္တဝါတွေကဒီသုဝနာသမကိုချစ်ကြသည်ကြောက်ခြင်းလန့်ခြင်းမရှိဘူးသုဝနာသမကလည်းပဲဒီတတ္တဝါတွေကိုကြောက်လန့်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့အတူတူမိသားစုတွေမိရွေတွေနေထိုင်တကယ်သူအေးအာအေးကြောင့်နေထိုင်နိုင်နေတဲ့ဒါပါကြောင့်လဲမေတ္တာအကျိုးတွေပဲဟုတ်ပြီလားကဲပြီးသွားတော့အမနုဿာနံပိယောဟောတိတဲ့လူမဟုတ်ဘူးပေါ့နတ်တွေပေါ့အဲဒီလူမဟုတ်တဲ့နတ်တွေမှလည်းပဲကောင်းမြတ်တဲ့နတ်တွေဘီလူတွေစသည်ဖြင့်ဓာတွေကစားအကုန်လုံးကချစ်ခင်ကြတယ်။ကြံတဲ့နတ်တွေကလည်းပဲစောင့်ရှောက်ကြတယ်။စောင့်ရှောက်ကြတယ်ဆိုတော့နတ်တွေကလည်းပဲစွမ်းအားရှိတဲ့နတ်တွေပေါ့စွမ်းအားမရှိတဲ့နတ်တွေကသူ့ကိုယ်သူတော်မှအင်မတန်ယုံ간ပြီးတော့လှုပ်ရှားပြီးတော့ပုံအောင်ပြီးတော့နေထိုင်ရတဲ့နတ်မျိုးတွေလည်းရှိတယ်။စွမ်းအားရှိတဲ့နတ်တွေကသူ့ကိုစောင့်ရှောက်တယ်တဲ့မေတ္တာ။မေတ္တာဖြင့်နေထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံကိုပွားများအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပေါ့လေ။အဲအဲ့ဒီတော့ဒေဝတာရခန္တိနောက်ထနာသအဂိဝဝိသံဝသတ္ထံဝကမ္မတိတဲ့။အဲ့ဒီမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံကိုပွားများအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သံတမမီးပေးလည်းမကြရောက်ဘူးတဲ့အစိပ်ပေးလည်းမကြရောက်ဘူးတဲ့ဒုဒ္ဒလက်နဲ့ဖြင့်ကြရောက်ပြီးသေခြင်းပျက်စီးခြင်းလည်းမရှိဘူးတဲ့
နောက်ပြီးတော့တောဝတံစိတ်တံသမာတိယတိမေတ္တာကမ္မထံပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုအာနာပါနကမ္မထံပဲဖြစ်ဖြစ်ပွားများအားထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လှည့်လည်မြန်မြန်စိတ်ဤအေးချမ်းခြင်းစိတ်ကျင့်သက်ခြင်းနှလုံးငြိမ်ခြင်းစိတ်အေးခြင်းကမ္မထံအာယုံပေါ်မှာစိတ်ကမြန်မြန်ဆန်းဆန်းငြိမ်ဝတ်ခြင်းဆိုတဲ့သမာတိကိုလည်းပဲဖြစ်စေပါတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုဝဏ္ဏမုခဝဏ္ဏဝိပတိတတိတဲ့မျက်နှာအရည်စင်းလည်းပဲကြည်လင်ပါれတဲ့အထုပြင်းစင်စင်ဟာမလိုဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဟုတ်လားအာသံမုံလောကလံကရောတိတဲ့နောက်ဆုံးသေကံဤမရဏသနာသောအချိန်ခါမှာဘာကိုအာယုံယူရမှမသိဘူးဆိုပြီးတော့တွေးတွေးဝေးဝေးလည်းမရှိဘူးတဲ့ကုသိုလ်အာယုံတစ်ခုခုကိုပိုင်ပိုင်မိမိဆွဲကင်နိုင်နေတဲ့ကုသိုလ်အာယုံဖြင့်မရဏသနာသောစုရိစိတ်ကြရတဲ့ဒီလိုမျိုးအဲ့ဒီသုရိစိတ်ကြရခြင်းအဲ့ဒီမရဏတဏ္ဍာသောအချိန်ခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကံအာယုန်တွေကလည်းပဲညာနာတံပြုံဉာဏ်ရှင်ပြီဖြစ်တဲ့အာယုန်တွေဖြစ်လာမေးတဲ့ဉာဏ်ရှင်ပြီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အာယုန်တွေကံအာယုန်တွေဖြစ်ပေါ်လာပြီးသုရိစိတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီဘက်ဘဝမှာပရိသန္တိမှာလည်းပဲတိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်ထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပြီးလိမ့်ပဲဒီလိုမျိုးဆိုလို့ရဟုတ်လားတိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အခြေခံအကြောင်းတရားတွေကအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်လားကဲအဲ့ဒီတော့အတ္တမုံလောကလံကရောတိတဲ့ဩတ္တရိအပရိဝိဇ္ဇံတို့မြမလောကုဘဂောဟောတိတဲ့မိမိကဒီမေတ္တာမှာလည်းပဲအလင်းတွေရှိတယ်ပေါ့လေမေတ္တာမှာလည်းမေတ္တာဇံဖြင့်သွားပြီးတော့ဝိပဿနာကိုတက်လှမ်းလို့လည်းရတယ်အဲ့ဒီတော့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထာတွေပွားများအားထုတ်လို့မဲ့ညံဘုံညံဖြစ်တဲ့အထွတ်ထိပ်မရဘူးဆိုရင်လည်းမိမိမြဗျမဘုံကိုအလိုရှိတယ်ဆိုရင်လည်းဗျမတင်းဟူသောအဝိဇ္ဇာတဏဥပဒံဗျမဘုံတို့ရောက်စေတတ်တဲ့ဒီမေတ္တာကမ္မထာဖြစ်တဲ့သင်္ခါရနဲ့ကံချမ်းရံပြီးတော့ဗျမဘုံတို့အလိုရှိလို့တောင်းတလို့ဗျမဘုံကိုတွားမယ်ဆိုရင်လည်းတွားလို့ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးမေတ္တာအကျိုး၁၁မျိုးထဲမှာဒီလိုအကျိုးအာနိသင်တွေရှိပါတယ်ဆိုကြောင်းနော်အဲဒီတော့မေတ္တာပွားရမလားမပွားရဘူးလားပွားရမယ်ဒါတွေလိုအပ်သလားမလိုအပ်ဘူးလားဒီလိုအရေးချင်းတွေရှိထားရမလားမရှိထားရဘူးလားအဲ့ဒီအရေးချင်းတွေရှိမှမိမိအလိုရှိရာတောင်းတအားတဲ့သာဥပါဒိတေသနိဗ္ဗာန်အနုပါဒိတေသနိဗ္ဗာန်ကိုငြိမ့်ငြိမ့်ချမ်းချမ်းရမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီလားမေတ္တာကိုလက်လွတ်ထားမယ်ဆိုရောနိဗ္ဗာန်နဲ့နိကပမလားဝေးနေပါလိမ့်မယ်လိုအပ်ချက်တွေကိုလိုအပ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဟောထားတယ်ဒါတွေကဗုဒ္ဓမာတာလျင်တိတိကျကျပိုင်ပိုင်မိမိဟောနိုင်နေဟုတ်လားဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့ကြုံတွေ့နေတဲ့အချိန်အခါမှာဗုဒ္ဓကိုလည်းသက်ဝင်ယုံကြည်ပြီးသားဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ယုံကြည်ယုံသက်သက်ဖြင့်ယက်တိမနေဘဲနဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့အမွေနှစ်ကိုရအောင်ယူရမှလားမယူရဘူးလားอยู่ยะเมတဲ့แกไอ้นี่တော့เมตตาအကျိုး၁၁မျိုးကိုရဖို့ရန်အတွက်เมตตาကိုဘယ်လိုပွားများအားထုတ်မလဲဘောไอ้นี่တော့เมตตาကိုပွားများအားထုတ်ဖို့ရန်အတွက်เมตตาအရာမှာပဲတည်သွားရအောင်ဘောလေမိမိလောကမှာခင်မင်းတယ်ရင်းညင်းရင်းနေတယ်အလေးပေးတယ်ချစ်ခင်တယ်ဆိုကြစို့ဘောနော်ချစ်ခင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာနှစ်မျိုးနှစ်စားရှိတယ်တဲ့ယောသေးလေးစားလို့ချစ်ခင်ချင်းကရုဂါရဝဖြစ်တယ်ယောသေးလေးစားလို့ချစ်ခင်ချင်းတရင်သုံးပေါ်အတူသွားအတူလာအတူနေအိမ်နာနေချင်းအလွန်ချစ်ခင်လို့အပေါင်းဖော်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေညီကိုမောင်နှမဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ချစ်ခင်ချင်းအဲဒီချစ်ခင်မှုကနှစ်မျိုးနှစ်စားရှိတယ်ဘယ်နှစ်စားရှိတာလဲကရုဂရဝယောသေးလေးစားလို့ချစ်တာကခန္ဓာတစ်ခုအပေါင်းပေါ်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေဖြစ်လို့ချစ်တာကခန္ဓာတစ်ခုပေါ့အကျိုးကိုဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတာကခန္ဓာတစ်ခုပေါ့လေအဲ့တော့အဲ့ဒီခန္ဓာနှစ်ခုကိုခွဲပြီးထားမယ်ဆိုရင်မေတ္တာစင်မေတ္တာမှမဖြစ်သေးဘူးတဲ့အဲ့ဒီအုပ်စုနှစ်အုပ်စုဟာအုပ်စုတစ်ခုတည်းပဲဖြစ်သွားအောင်တသားရင်းကြသွားအောင်ကျောသားယင်သားမခွဲတော့ဘဲနဲ့မေတ္တာအရာတစ်ခုထဲမှာပဲတည်အောင်ရှိဥစွာလေ့ကျင့်ရမေးတဲ့မေတ္တာစင်မေတ္တာမှန်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်စစ်မှန်သည့်မေတ္တာဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ပေါ့ဟုတ်လားကိုသားသမီးတော့ချစ်တယ်သူတော်ပါသားသမီးကိုမချစ်ဘူးဆိုရင်မိမိရဲ့တန်တမ်းမှာ
ဒါမေတ္တာစဉ်မေတ္တာမှန်ဖြစ်ပါဦးမလားဒါကတော့တဏှာပေမဘောလားကိုယ့်ရဲ့ကလေးမှုဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကလေးပုံမှာလောဘတဏှာကကန့်ညင်ပြီးတော့ချစ်တယ်ကိုယ်မွေးတဲ့ကလေးမဟုတ်တော့လောဘတဏှာမွန်တင်းမှုပေါ့ဒါကြတော့မချစ်ဘူးဆိုတဲ့ဒီသဘောအဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့ဒီမေတ္တာတွေကမမျှတာဘူးလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီလားကဲတော့မေတ္တာအရာစိတ်မှန်တဲ့မေတ္တာအရာမှာတည်ဖို့ရန်အတွက်ချစ်ခင်လေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတော့ဆယ်ယောက်လောက်တော့ရွေးရမယ်အပေါင်းအဖော်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေကိုလည်းပဲဆယ်ယောက်လောက်ရွေးရမယ်တဲ့ဒီအပိုင်းမှာတမာရီထူထောင်နေတဲ့အပိုင်းဖြစ်ခြင်းကြောင့်မေတ္တာကမ္မထံပွားများတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒီချိန်ခါမှာအမျိုးသမီးယောဂီကလည်းပဲအမျိုးသမီးအရှုခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုပဲရွေးရမယ်အမျိုးသားပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲအမျိုးသားပုဂ္ဂိုလ်ကိုပဲရွေးရမယ်မေတ္တာကတဲ့တခါတလေမေတ္တာရာမေတ္တာအယောင်ဆောင်ပြီးတော့ရာဂဘက်ကိုရောက်သွားတတ်တာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒီအချိန်ခါမှာမေတ္တာကမ္မထံကိုစပွားပွားခြင်းမှာတော့ရွေးချယ်ထားဖို့တော့လိုအပ်တယ်တဲ့အမျိုးသမီးယောဂီသည်အမျိုးသမီးအရှုခံပုဂ္ဂိုလ်ဆယ်ယောက်ဆယ်ယောက်စီအမျိုးသားပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲအမျိုးသားအရှုခံပုဂ္ဂိုလ်ဆယ်ယောက်ဆယ်ယောက်စီလေးစားတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းပေါ်သငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတို့လိုကြိုတင်ပြီးတော့ရွေးထားရမယ်။မေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံကိုမပွားများခင်မှာကြိုတင်ပြီးတော့မိမိကစဉ်းရင်းလေးထုတ်ပြီးမှတ်သားထားရမယ်။ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်နှာရင်းကိုလည်းကြိုတင်ပြီးတော့အာရုံယူထားရမယ်။တမာရီထူထောင်ပြီးအာနာပါနစရုဒ္ဓဇံတမာရီထူထောင်မှုမှာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုထူဝင်တဲရမလဲပွားများအားထုတ်ရမလဲဆိုပြီးလိုက်ရှာနေတော့မိမိတမာရီကကြားသွားမယ်။ကြိုတင်ပြီးတော့ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာရေးပြီးတော့သူ့ရဲ့မျက်နှာရိပ်ကိုလည်းကြိုတင်ပြီးအာရုံယူထားဖို့တော့လိုအပ်တယ်ပေါ့လေ။ကဲအဲ့ဒီတော့ချစ်ခင်လေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆယ်ယောက်ထဲကအမျိုးသမီးဘက်ပဲဆိုကြဆိုကိုယ့်ရဲ့မိခင်ပဲဆိုကြဆိုဘဝတစ်ပါးပြောင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတော့ဒီချိန်ခါမှာမပို့ရဘူးနော်။အဲ့ဒီတော့ဘဝတစ်ပါးပြောင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသွားပို့မယ်ဆိုရင်လည်းပဲသံပရိဒေဝတရားတွေကလွှမ်းမိုးလာတတ်တယ်ဒေါမနတတရားတွေကလည်းလွှမ်းမိုးလာတတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီတော့ဘဝတစ်ပါးပြောင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရန်သူပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့အာမေအလွန်ချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစသည်ဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကြိုတင်ပြီးတော့ရှေ့ဥစွာမပို့ရဘူးတဲ့ကဲကြိုတင်ပြီးပို့ရမယ်ဥစ္စာကခုနတော့ကအောက်စုနောက်အောက်စုဟုတ်လားကဲမိခင်မရှိဘူးဆိုလဲဆရာသမားတို့လိုပေါ့လေအရှုခံပုဂ္ဂိုလ်ကရုဘာကာရဝလေးစားထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဦးကိုရွေးထုတ်လိုက်မယ်ရွေးထုတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာပို့ရမယ်အဝေရာဟောတုအပြပိစောဟောတုအနိကောဟောတုသုဘိအတ္တနံပရိဟရတုရဟလာဘေးရန်ကင်းပါစေစိတ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းပါစေကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းပါစေကြမ်းကြမ်းမှန်မှန်ချမ်းချမ်းသာသာဖြင့်မိမိခန္ဓာဝန်ကိုရွတ်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့မေတ္တာ၄ချက်ရှိတယ်မေတ္တာဘယ်နှချက်ရှိတာလဲမေတ္တာ၄ချက်ရှိတဲ့စီမှာဘေးရန်ကင်းပါစေဆိုတဲ့မေတ္တာဖြင့်မိမိရွေးချယ်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်နှာရိပ်နဲ့အံဝင်ကုန်ကြဖြစ်သလားဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းပါစေဆိုတဲ့မေတ္တာဖြင့်မိမိရွေးချယ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမျက်နှာရိပ်နဲ့အံဝင်ကွင်ကြဖြစ်သလားဒို့မဟုတ်ကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းပါစေဆိုတဲ့မေတ္တာဖြင့်မိမိရွေးချယ်လိုက်တဲ့အရှုခံပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပညာအာယုန်နဲ့အံဝင်ကွင်ကြဖြစ်သလားဒါမှမဟုတ်ရင်ကျမ်းကျမ်းမှမှချမ်းချမ်းသာသာဖြင့်မိမိရဲ့ခန္ဓာဝန်ကိုရွတ်ဆောင်နိုင်ပါစေဆိုတဲ့မေတ္တာဖြင့်မိမိရွေးချယ်ထားတဲ့အရှုခံပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပညာအာယုန်ဖြင့်အံဝင်ကွင်ကြဖြစ်သလားဆိုတာအဲ့ဒီမေတ္တာလေးချက်တည်းမှာအစီစဉ်ကြသည်ဖြစ်စေမကြသည်ဖြစ်စေအာဝင်ကွင်ကြဖြစ်တဲ့မေတ္တာတစ်ခုကိုစရွေးကြမှာပေါ့ဟုတ်ပြီလားယောဂီတွေသဘောပေါက်လားဘေးရန်ကင်းပါစေဆိုတာဒီမျက်နှာရိပ်နဲ့ကိုရွေးချယ်ထားတဲ့မျက်နှာရိပ်နဲ့ဘေးရန်ကင်းပါစေနဲ့အမိမာသာလဲမေတ္တာဇံကမြန်မြန်ရမှာဟုတ်အာဝင်ကွင်ကြမဟုတ်သေးဘူးဆိုရင်မေတ္တာဇံဆိုင်ဖို့ရန်အတွက်အာယုံကယူနေရတာဒီမျက်နှာရိပ်ဆိုတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အာယုံကိုလည်းယူနေရတယ်မေတ္တာရဲ့ဆိုလိုရင်းအထိပ္ပယ်ကိုလည်းယူနေရတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒီအရှုခံပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပညာအာယုံနဲ့မေတ္တာနဲ့တထက်တည်းကြပြီးတော့မေတ္တာဇံစိတ်ကလေးနှိပ်ပြီးမေတ္တာဇံဆိုင်ဖို့ရန်အတွက်တော့ဒါရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါလိုအပ်ချက်တွေပေါ့အာမေတ္တာပွားရဆိုပြီးကောက်ပွားနေရုံလို့မရဘူးဒါတွေကနေစနစ်တွေပဲမြန်မြန်ဆန်ဆန်တမာရီဖြစ်ဖို့မြန်မြန်ဆန်ဆန်မေတ္တာဇံနေဆိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဒါတွေလိုအပ်သလားမလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တယ်ဟုတ်ပြီလားကဲအဲ့ဒီတော့ဆိုကြစို့ဘေးရန်ကင်းပါစေပဲဆိုကြစို့ဟုတ်ပြီလား
အဲ့ဒီအရှုခံပုဂ္ဂိုလ်တ attva ချစ်ခင်လေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုရွေးလိုက်မယ်မိမိရရှိပြီးသည့်အာနာပါနပရမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်စရုတ်တဇန်ဒါမှမဟုတ်လည်းကတိုင်းဆယ်ပါးထဲမှာမိမိဟာအဖြူရောင်ကတိုင်းကိုအာနာပါနကမ္မထံတဲ့ကိုပို့ပြီးနှိမ့်ချိုက်သလားအာကောင်းသလားဒါမှမဟုတ်အလင်းရောင်ကတိုင်းအာလောကကတိုင်းကပို့ရပို့ရမိမိရပို့ပြီးတော့မိမိကနှိမ့်ချိုက်သလားဒါမှမဟုတ်လေအာနာပါနပဲပို့ပြီးတော့မိမိကအာရနှစ်ချိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲအာနာပါနသရုဒ္ဓဇမ္မထအဲ့ဒီမိမိမြင်ဘူးသည့်ချစ်ခင်လေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာယုံကိုယူလိုက်ပေါ့တစ်ချိန်လုံးကမြင်မှုတဲ့မျက်နှာရင်အတိုင်းပဲကွက်ကွက်ကွင်ကွင်ထင်လာလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲစိတ်ကလည်းပဲတည်ငြိမ်နေတယ်စိတ်ကလည်းပဲတည်ငြိမ်နေတယ်အလင်းကလည်းရှိနေတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအာယုံကိုလည်းမိမိကအလိုရှိနေတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတဲ့ပညာအာယုံရှိမှမိမိမေတ္တာပို့လို့ရမယ်မဟုတ်ဘူးလားဟိုတစ်ချိန်ကလိုခြင်းလိုခြင်းမလိုခြင်းနေယခုကတော့မေတ္တာဘာဝနာကံကမ္မထံပွားများအားထုတ်ဖို့ရန်အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပညာအာယုံအလိုမရှိဘူးလားအလိုရှိတယ်ထို့နည်းတူပဲဘောဟိုအတုပကမ္မထံမှာလည်းအလောင်းကောင်ဆိုဘယ်သူကမြင်ခြင်းလဲဘယ်သူမှမမြင်ခြင်းဘူးအဝေးကထွက်ပြေးတယ်ပတ်ပြေးနေတာမဟုတ်ဘူးလားအတုပါသဘို့ရင်လည်းပတ်ပြီးတော့ပြေးနေအနာမကပ်ဘူးဟုတ်လားဘုန်းကြီးပဲအနာမနေပြီးရွတ်ဖတ်ပြီးတော့နေသူတို့ကအစိုးကြီးပြန်ပြေးသွားတာလေအေးအတုပကမ္မထံရှုတဲ့အပိုင်းရောက်ပြီဆိုတော့ယောဂီအတွက်သူ့အတွက်အတုပကမ္မထံအလိုရှိပြီရှေးဦးပိုင်းကတော့အလိုမရှိဘူးမြင်လည်းမမြင်ခြင်းဘူးအနိဋ္ဌာယုံပေါ့ဒီချိန်ကကျတော့အတုပကမ္မထံကပွားရတော့မယ်ကမ္မထံအချိန်တွေကလည်းတက်လာပြီအလိုရှိလာပြီဆိုတော့ဒီအချိန်ခါမှာမိမိတွေအတုပအလောင်းကောင်ကအိဋ္ဌာယုံအလိုရှိတဲ့အာယုံတစ်ခုဖြစ်သွားပြီပေါ့ဟုတ်လားကဲယခုလည်းထို့နည်းတူပါမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံပွားများအားထုတ်ဖို့ရန်အတွက်မိမိအလိုရှိအပ်တဲ့အာယုံကိုလည်းပဲစိတ်ပါဝင်စားစွာဖြင့်ယူရတာပေါ့အဲ့ဒီတော့မှသာလေပွားလို့ရမယ်ကဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပညာအာယုံကိုမိမိကအာနာပါနသရုဒ္ဓဇံသမာဓိမှာထလိုက်တော့ဇမ္မာသာထလိုက်တဲ့ကြည်လင်တောက်ပါတဲ့အလင်းကထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိမောင်းသပွဲထိုးထားပေးတယ်လင်းနေတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်စိတ်ဤတည်ငြိမ်မှုကလည်းပဲရှိနေတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်နှာရိပ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့ဤသူတော်ကောင်းသည်ဘေးရန်ကင်းပါစေစိတ်ပါလက်ပါမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံပွားများတယ်ဆိုမပွားများခင်တည်းကဒီမေတ္တာနဲ့လိုက်လျောညီထွေတဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေငါရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်စေရမယ်ဆိုစိတ်ကလေးတွေကိုကြိုတင်ပြီးပြုပြင်ပြောင်းလဲထားမယ်ဆိုရင်မေတ္တာကမ္မထံပွားများမယ်ဆိုရင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကိုရတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီလားနောက်လာလိမ့်မယ်ဟိုရန်သူပုဂ္ဂိုလ်ပို့တဲ့အပိုင်းတွေဒါကြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရတယ်ဘယ်လိုကိုစိတ်ကိုဘယ်လိုပြုပြင်ပြောင်းလဲရတယ်ဆိုတာပြောင်းလဲထားရမယ်ပေါ့ဒါစိတ်ရဲ့သဘောတွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲတဲ့အလုပ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ပြောင်းလဲတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပြောင်းလဲတတ်မှသာလျှင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ရနိုင်တဲ့သဘောလေးရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်လားကဲအဲ့ဒီတော့ဤသူတော်ကောင်းသည်ဘေးရန်ကင်းပါစေဘေးရန်ကင်းနေတာကိုတစ်ဖက်သားအာယုံယူပြီးတော့သရုဒ္ဓဇံသမာဓိမထအလင်းလည်းရှိတဲ့စိတ်တည်ငြိမ်မှုရဲ့အရှိန်ကလေးကလည်းရှိနေတော့ခဏိကသမာဓိဖြင့်ပွားများပေးနေရတယ်သူကသရုဒ္ဓဇံသရုဒ္ဓဇံဆိုတာကကြည်လင်တောက်ပါတဲ့ပရိပါကပရိပါကနမိတ်အာယုံမှာပဲကပ်ပြီးရှုနေတဲ့အချိန်ခါတည်းသရုဒ္ဓဇံပေါ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပညာအာယုံကိုယူဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီကြည်လင်တောက်ပါတဲ့နမိတ်မှာစိတ်ကိုမထားတော့ဘဲနဲ့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုအာယုံယူလိုက်တဲ့ဟိုကသရုဒ္ဓဇံမှာထသွားပြီသရုဒ္ဓဇံမရှိပေမဲ့ဘာရှိတယ်လဲဆိုတော့အလင်းတွေရှိနေတယ်ဘာအလင်းတွေရှိနေတာလဲကြည်လင်တောက်ပါနေတဲ့ပရိပါကနမိတ်အလင်းတွေရှိနေတယ်ဟုတ်မှာဘေးရန်ကင်းပါစေဘေးရန်ကင်းပါစေဆိုတော့ခဏိကသမာဓိဖြင့်ပွားများပွားများရင်းနဲ့အဲ့ဒီမှာဘေးရန်ကင်းနေတဲ့ပုံရိပ်ပုံမှာဘာဝနာစိတ်ကကပ်ပြီးတော့တည်သွားပြီးစိတ်ကလေးနစ်သွားပြီးဆိုရင်ပရမေဇံအဲ့ဒီမှာပြန်ဆိုင်သွားမေတ္တာမှာပရမေဇံဆိုင်သွားအဲ့ဒီတော့ဘေးရန်ကင်းပါစေမှာစိတ်ကလေးနစ်သွားပြီးဆိုရင်မိမိရဲ့နှလုံးအိမ်အတွင်းဘဝမနောကြည်ကိုပြန်အာရုံယူကြည့်အဲ့ဒီမျက်နှာရိပ်ကလည်းဒီမှာထင်တယ်ဘဝမနောကြည်ကိုလည်းသဘောပေါက်တယ်ဒီမျက်နှာရိပ်လည်းသဘောပေါက်တာဖြစ်ချင်းကြောင့်ဘူးတွယ်တိမ့်စီတယ်ဇိုင်းကဘယ်နှလုံးရနိုင်လဲပထမဇံဆိုတော့မအားလုံးရနိုင်တယ်ယောဂီတွေအကုန်လုံးအသံထုတ်ပြီးပြောကြရင်ဘလောက်ရနိုင်လဲဇိုင်းကမအားလုံးရနိုင်တယ်အာဘုန်းကြီးမပြောနဲ့သူတို့ကတိတ်မပြောကြကဲအဲ့ဒီတော့မေတ္တာဇံပထမဇံမှာလည်းပဲအဲ့ဒီအရှုခံပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပညာအာယုံနဲ့ဘဝမနောအကြည်မှာဘုတွေ့ဇိုင်းက၅လုံးရှိတယ်လင်းလင်းမြန်မြန်ဒီပထမဇံကိုမလို့ခြင်းနဲ့စိတ်ထားလိုက်တော့
ဒုတိယဇံကပုံငိမ့်တတ်တဲ့ဒုတိယဇံကိုအလိုရှိတော်အပြင်အဲ့ဒီအရှုခံပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပညာအာယုံကိုပဲပြန်အာယုံယူပြီးဘေးရန်ကင်းပါစေခိတ္တလေးပဲခိတ္တခဏပဲနောက်ပိုင်းဘေးရန်ကင်းပါစေလို့ဝိတ္တမတင်နဲ့တော့ပထမဇံမှာပဲရှိနေမယ်ဒုတိယဇံတက်ပြီးဆိုရင်ဘေးရန်ကင်းပါစေဆိုတာဝိတ္တမတင်နဲ့တော့ဘေးရန်ကင်းနေတာကိုပဲတစ်ဖက်သားကတ်ရှုမကြခင်တွင်မှာဝိတ္တဝိสารပျော်ပြီးပီတိဒုက္ခဧကဂရဇံကသုံးလုံးရှိတဲ့ဒုတိယဇံစိုက်မယ်စိတ်ကလေးနေသွားစိတ်ကလေးနဲ့သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဘုံဝေမနောအကြည့်ကိုပြန်အာယုံယူကြည့်ဒီမျက်နှာရိပ်လွယ်လွယ်ကူကူထင်းနေတယ်ကြည်နေတာပဲပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဇိုင်းကသုံးလုံးရှိမင်းပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဇိုင်းကသုံးလုံးကဒုတိယဇံသူ့ရဲ့အပြည့်အစုံကြည့်ဒီဒုတိယဇံသမပတ်တိဝိတ္တဝိสารတိဟုသောနိကတော်ယံသူရှိတယ်ပိဋိတိယုံရင်ကျမ်းနှံသည်အတွက်ကြောင့်အာနေသောဇိုင်းကလည်းရှိတယ်ဒါဒုတိယဇံရဲ့အပြည့်မလို့ခြင်းတဲ့စိတ်သာတတ္တယဇံဒီပုံငိမ့်သက်တဲ့တတ္တယဇံကိုအလိုရှိသောအပြင်အဲ့ဒီအရှုခံတ attva ပညာအာယုံကိုပြန်အာယုံယူပြီးဘေးရန်ကင်းနေတာကိုတစ်ဖက်သားရှုလိုက်မယ်ဆိုပိဋိပြုတ်ပြီးဒုက္ခဧကကရဇံကနှလုံးရှိတဲ့တတ္တယဇံဆိုင်သွားမေတ္တာဇံမှာတတ္တယဇံရှိပဲရှိပါတယ်တဲ့ဘာကြောင့်လဲပြီးကြတဲ့နေရာပြုတ်သွားပြီးချစ်ချင်းမုန်းခြင်းတို့နဲ့ပတ်သက်ဆက်ဆံနေတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဥပိ္ပခာဆိုတာကမပါဝင်လာသည့်အတွက်ကြောင့်သရုံတဇံကိုမဆိုင်ဘူးတဲ့တတ္တယဇံမင်းဆိုင်ပါရဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ဘေးရန်ကင်းပါစေဆိုပြီးပထမဇံဒုတိယဇံတတ္တယဇံဝင်စားဉာဏ်နဲ့စိတ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းပါစေကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းပါစေဉာဏ်ဉာဏ်မှမှဉာဏ်ဉာဏ်သာသာဖြင့်မိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုရွတ်ဆောင်နိုင်ပါစေကိုလည်းပဲတတ္တယဇံတတ္တယဇံတတ္တယဇံဆိုင်တဲ့ဒီပွားပေးရမေဟုတ်ပြီလားဒါဆိုရင်မေတ္တာ၄ချက်တစ်ချက်တစ်ချက်မှတတ္တယဇံဆိုင်တဲ့ဒီပွားမှာပေါ့ဟုတ်ပြီလားရွေးထားတာဘယ်နှယောက်လဲ၁၀ယောက်အဲ့ဒီ၁၀ယောက်လုံးကိုမေတ္တာ၄ချက်၄ချက်၄ချက်လဲတစ်ချက်တစ်ချက်မှတတ္တယတတ္တယဆိုင်အောင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်အုပ်စုတအုပ်စုကဘယ်သူတွေလဲအပေါင်းဖော်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတို့လို့တဲ့အဲ့ဒါကိုလည်းပဲတယောက်ရွေးထုတ်လိုက်ရွေးထုတ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာချစ်ခင်လေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပို့တတ်ခဲ့သောဘေးရန်ကင်းပါစေပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံစိတ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းပါစေကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းပါစေကျန်းကျန်းမာမာချမ်းချမ်းသာသာဖြင့်မိမိခန္ဓာဝန်ကိုရွတ်ဆောင်နိုင်ပါစေကိုလည်းပဲတတိယဇံတတိယဇံဆိုင်တဲ့သည့်မေတ္တာလေးချက်တစ်ချက်ချက်မှတတိယဇံဆိုင်တဲ့သည့်အဲ့ဒီအပေါင်းဖော်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေမှလည်းပဲမေတ္တာ၄ချက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကြံတဲ့၉ယောက်ကိုလည်းထုံဤတိုင်းပဲမေတ္တာ၄ချက်တစ်ချက်ချက်မှတတ္တယဇံဆိုင်တဲ့ဒီပွားရတယ်ဟုတ်ပြီလားအာအရင်အတွက်တည်းညာတယ်ဆိုပြီးမြ мян ပြီးတော့မိမိကလုံးလုံးလုံးလုံးလုံးနေဆိုရင်တော့မေတ္တာမငြိမ်းချမ်းမှုလောဘဇောကတ်တယ်လို့ဖြစ်တယ်တချို့ယောဂီတွေကအရင်အတွက်များတော့မြ мян ပြီးကျင်တဲ့အရှိကိုမြ мян တက်ကျင်တယ်ဘာကြောင့်အရှိကိုမြ мян တက်ကျင်သူမြ мян အိမ်ပြန်ဖို့ရည်ကြီးတာအဲ့သူမြန်တိုင်းကဆရာကဘလို့လှုပ်တင်ရမှာလဲသူတို့ကိုအစဉ်းစားကြည့်လေမြန်မြန်ကြီးတက်ပြီးတော့အရေသွေးကောင်းမလားရေသွေးလည်းမကောင်းဘော့အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်ကုန်တာဘော့ဟုတ်လားစိတ်အေးထားပြီးတော့အိမ်ကဘယ်ပြေးမှလဲဘယ်မှမပြေးဘူးပြေးမလားအိမ်မှာနေခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းကူဘယ်လောက်ရှိကြပြီလဲဟမ်ကောင်းလုံး40 50အိမ်မှာနေခဲ့တာအိမ်နေလို့မဝသေးဘူးလားဘော့ကမ္မထာလေးနဲ့တော်ရိပ်တောင်ရိပ်ကလေးမှနေတာကိုမနေခြင်းဘူးပြေးခြင်းနဲ့အိမ်မပြေးခြင်းနဲ့ဒီလိုမျိုးခုနကဟိုမှာတကယ်ကြီးတယောက်ပြောနေတယ်အဖိုးကသွားပြီးတော့ပင်မရိပ်တာမှသွားပြီးအထုတ်နေတယ်ဂျန်တဲ့သားတွေသမီးတွေကမီးလေးတယောက်ကိုခေါ်သွားတယ်ဒီအဖိုးကဒီမီးကိုထိန်းနေတာပြေးခြင်းကြောင့်မီးကလေးကိုတွေ့တာနဲ့အဲ့ဒီမှာငိုရောတဲ့အဖိုးကပြီးရောအဲ့ဒီမှာကမ္မထမ်းလဲရှောပြီးတော့အိမ်ပြန်ပါလာရောတဲ့သူနည်းတူပဲဟာလားတန်ဝေကညံတွေကြတော့တွေ့တော်မှထိန်လန်ကြောင်းယူမှုမရှိဘူးမြည်တွေ့လိုက်တာနဲ့တခါတည်းမျက်ရည်ကကျပြီးပြန်သွားရောဆိုတော့အဲ့ဒါဘလို့လုတ်ကြမလဲဘလို့လုတ်ပြီးအာထုတ်မလဲယောဂီတွေဟာလားဆွဲအားနေဒီမှာတရားသာလာအာထုတ်တော့ဟိုကောင်ဟိုမြည်ကဘလို့လဲမသိအခြေနေဆိုတာဖုံးလေးဆက်ဆက်ပြီးမမင်းနေဘူးလားမင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားလာမလျှောက်နိုင်ဒီလိုဖြစ်တာယောဂီတွေကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့
ဖြစ်ခင်လေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၁၀ယောက်ပေါင်းဖို့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေပုဂ္ဂိုလ်၁၀ယောက်ကိုမေတ္တာလေးချက်လေးချက်တတ္တယဆန်ဆိုင်တဲ့ဒီပြီးသွားပြီဆိုရင်မေတ္တာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းပွားများဖို့ရန်အတွက်အစီအစဉ်တိုင်းသွားလို့ရပါပြီတဲ့ဘလို့သွားမှလဲအာတာပိယမေဇာတာဝေရီတဲ့အာတာဆိုတာကမိမိကိုဆိုလိုတယ်ပိယဆိုတာခုန20တဲကအကန့်အသတ်မရှိတော့ဘဲနဲ့ဒါကချစ်ခင်လေးစားတဲ့ပုံကမို့လို့ဒါအပေါင်းဖော်တငယ်ချင်းမို့လို့မရှိတော့ဘဲနဲ့တသားတဲ့ကြတော့စိတ်ဓာတ်ကိုပြုတ်ပြင်းပြောင်းလဲပြီးတော့ပွားများအထုတ်ပီးသားဖြစ်ရမှာပေါ့အဲ့ဒီတော့အတ္တမိမိပိယဥပမာ10ယောက်နောက်အတ္တနောက်ပြီးမချစ်မမုန်းအလယ်လပုံက10ယောက်ပြီးတော့မိမိအတ္တနောက်ပြီးတော့ဝေရိယံသူရန်သူကြတော့တချို့ကအများကြီးတယ်တချို့ကတယောက်နှစ်ယောက်ပဲတချို့ကစဉ်းစားနေတယ်မရှိဘူးထင်တယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူဘူးပေါ့တချို့ကတော့အများကြီးတယ်ရွေးလို့တော့မကုန်ဘူးလို့ဒီလိုပြောမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်တာပဲဟုတ်လားဟိုလူနဲ့တွေ့လိုက်လဲထစ်ကနေဆိုတူသွားပြန်ရင်ဒီလူနဲ့တွေ့ထစ်ကနေတူဆိုဘသူနဲ့မှတွေ့လို့မရတဲ့ပုံကိုကြတော့ရန်သူတွေကအများကြီးဖြစ်နေတာပေါ့ဟုတ်လားမေတ္တာပို့လို့တော့ပြီးတော့မှမဟုတ်တော့ဘူးဒီလိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ကဲအဲ့ဒီတော့အတ္တပိယမစ္ဆတာဝေရီကိုအစဉ်တိုင်းဘလို့ပို့တယ်လေဆိုရင်မိမိကိုယ်ကိုမိမိပြန်လည်ပြီးတော့ရှေးဟုတ်ပိုင်းအာနာပါနပရမေဇံဒုတိယဇံတတိယဇံသရုဒ္ဓဇံသမာဓိထူထောင်ဒီသမာဓိကထူထောင်မြဲပဲကမ္မထံကလုပ်ငန်းခွင်ဆက်နေတယ်ဆိုရင်တော့ထူထောင်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့သမာဓိကကြာသွားမှအလင်းနေကြာသွားမှထပ်မတက်တော့ဘူးဆိုပါမှတန်ရင်ပြန်ပြီးဝင်လေထွက်လေနဲ့တမာရီပြန်ထူတော့အကောင်းသွားပြီဆိုရင်ပရမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သရုဏဇန်ကိုသာပြန်တက်ရတယ်။ကဲအဲ့ဒီတော့မိမိရရှိပြီတဲ့တမာရီကို5မိနစ်10မိနစ်အတွင်းထူတော်လိုက်တမာရီမှထားလိုက်အာနာပါနသရုဏဇန်တမာရီမှထားပြီးလို့ရှိရင်မိမိကိုယ်ကိုမိမိမေတ္တာ၄ချက်ခိတ္တခဏပို့ရမယ်။ငါသည်ဘေးရန်ကင်းပါစေ။စိတ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းပါစေကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းပါစေကျမ်းမှမှချမ်းချမ်းသာသာဖြင့်ငါ၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုငါရွတ်ဆောင်နိုင်ပါစေပေါ့ဒီလိုပို့ပေးရဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ပို့နေလို့အကျဉ်းရာနဲ့ထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ချီပြီးပို့တော်လဲပဲမေတ္တာစံမဆိုင်ဘူးတဲ့မေတ္တာစံမဆိုင်ပြီးအတွက်ကြောင့်ခိတ္တခဏလောက်သဘောလောက်သာလင်ပို့ပါတဲ့အဲ့ဒီသဘောကလည်းအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်တဲ့ကိုချင်းစာစိတ်ကလေးတော့ရှိဥစွာတော့မလိုအပ်ဘူးလားကိုယ်ကျင်းစာစိတ်ကလေးရှိမှဒါလည်းမိမိနဲ့ထတ်တူညီညာမှုရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာမှာကိုအဲ့ဒီတော့မိမိကဘာဖြစ်ကျင်တာလဲဆိုရင်ဘေးရန်ကင်းကျင်နေဘေးမျိုးမျိုးပေါ့ဟုတ်လားညာရင်ညာသွေးမြင့်ရင်လည်းအိုဘေးနာဘေးသေဘေးမှစသည်ဖြင့်ဓာရီပါပါမှာပေါ့ဟုတ်လားဉာဏ်နဲ့လောကမှာတွေ့ကြုံရမဲ့ဘေးဒုက္ခတွေဓာရီကိုဆိုလိုတာပေါ့လေဘေးရန်ကင်းပါစေဘေးကင်းခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခုပါတယ်လေစိတ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းပါစေစိတ်ဆင်းရဲတာနဲ့စိတ်ချမ်းသာတာနဲ့နေထိုင်ရတာဘာတွေကွာမထင်လဲတော်တော်ကွာတယ်နော်စိတ်ဆင်းရဲပြီဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုရင်အခုဓမ္မအလင်းရောင်သွားတယ်လို့ပါပဲလိုင်းခြိုက်ကြီးတွေဖြစ်တော့ကားကဟိုလူဒီလူဟိုဖို့ဒီဖို့နဲ့မအိမသာခံရတယ်လို့ဒီလိုဖြစ်တယ်စိတ်မချမ်းသာဆိုစိတ်ချမ်းသာတယ်ဆိုရင်လည်းလမ်းကောင်းကောင်းလေးနဲ့တွားပြီးခန္ဓာကိုယ်မပင်ပန်းနဲ့ဒါတော့ဥပမာပေးတာကြောညာဝင်တာပါဘာမှမဟုတ်လမ်းကအနေထားအဲ့လိုရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအချိန်လေးကတိတ်မကောင်းဖြစ်နေတယ်ကုမ္ပဏီကဒါလည်းနိုင်ငံရေးပါသွားမလားမသိဘူးတင်တာပေးတယ်တင်တာအောင်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကရန်တရားတွေပြည့်စုံမှအောင်တယ်ရတယ်မဟုတ်ဘူးလားအခုအဲ့ထဲမှာဝင်လုံနေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကဘာရန်တရားမှမရှိပြင်းဆက်ပြခွဲလောက်ရှိတယ်အိုးလေးနဲ့လုံနေတာဘဏ္ဍလရှိနေပြီလမ်းနဲ့လည်းပိတ်ထားတယ်ဟိုဝကြောဒီအကြောသွားနေရတဲ့လူတွေဒုက္ခရောက်ဒီလိုမျိုးရှိတယ်ဗျဒါလည်းဘယ်သူမှဝင်မကြည့်ဘူးလားမသိပါဘူးနော်အော်တဲ့သူပြောတဲ့သူလည်းမရှိဘာကြောက်လဲကရင်တော်ဆိုတော့ကရင်တွေကလည်းဘာမှမသိဘူးဆိုတော့လွတ်ထားပြစ်ထားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအဲအဲ့ဒီတော့ကြော်ညာလမ်းမကောင်းမှုဆိုတဲ့အကြောင်းကြည့်ပြီးသွားကြဒါအောင်ပြောတာနော်အဲအဲ့ဒီတော့စိတ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းပါစေငါသည်စိတ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းပါစေဆိုတဲ့မေတ္တာကိုလည်းခိတ္တခဏကိုကဘာဖြစ်ချင်တာလဲစိတ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းခြင်းနေဟုတ်ပြီလားနောက်တစ်ခုပါလဲက
ကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းလည်းကင်းခြင်းတည်းနောက်တစ်ခုဘာဖြစ်ခြင်းတည်းကြမ်းကြမ်းမှမှချမ်းချမ်းသာသာလည်းရှိခြင်းနေဒါကိုချင်းစာလေးရိတ်တော်ရသွားပြီဆိုလို့ရှိအတ္တလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားအတ္တပြီးသွားပြီဆိုရင်လည်းပြီးရတဲ့ပြီးရပုဂ္ဂိုလ်တရား920ရက်ဆေရောက်ကိုယူပြီးတော့ဤသူတို့ကောင်းသည်ဘေးရန်ကင်းပါစေပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်ကိုဆင်းရဲခြင်းကင်းပါစေပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်စေစေခြင်းကင်းပါစေပရမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်နော်ကိုစင်ရခြင်းကင်းပါစေနောက်တစ်ခုကြမ်းကြမ်းမှမှချမ်းချမ်းသာသာဖြင့်မိမိခန္ဓာဝန်ကိုရွတ်ဆောင်နိုင်ပါစေပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အတ္တပြီးသွားပြီဆိုရင်မေဇာတာအလယ်လပုဂ္ဂိုလ်မေတ္တာလေးခြင်းတစ်ချက်ချက်မှတတိယဇန်စိုက်တဲ့သည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အတ္တမိမိကိုမေတ္တာလေးချက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဝေရီယံသူတဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့မှညီညှမှုရှိမှာပေါ့ရောသွားရအောင်တသားရဲဖြစ်သွားအောင်ဒါကတော့ပြီးရပုဂ္ဂိုလ်မို့လို့ခြေကနေပုဂ္ဂိုလ်မို့လို့အာဒါတော့မလဲအလယ်လပုဂ္ဂိုလ်မို့လို့ဒါယံသူမို့လို့ဒါမျိုးတွေတိမာသမေရအပိုင်းချာမိမိရဲ့သဏ္ဍာန်မှာမရှိတော့ဘဲနဲ့မေတ္တာယံတစ်ခုတည်းမှခွဲခြားမှုမရှိတော့ဘူးဆိုမိမိအတွက်ဟာမေတ္တာကမ္မထံအောင်မြင်သွားပြီတဲ့ဒါကတော့မေတ္တာနဲ့နေထိုင်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ပေါ့လေဟုတ်လားကဲအဲ့ဒီတော့ယံသူတဲ့မိမိကိုမိမိအစ္ဆဒမေတ္တာလေးချက်ပွားပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ခိတ္တခန္ဓာပွားပြီးသွားပြီဆိုရင်ယံသူတယောက်ကိုရွေးရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားယံသူတယောက်ကိုရွေးပြီးတော့ဘလို့လုံးမလဲသူကိုလည်းပဲဤသူတော်ကောင်းသည်ဘေးရန်ကင်းပါစေရန်သူပုဂ္ဂိုလ်ပို့တဲ့နေရာမှာလဲကြိုတင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလာပြီးကိုယ့်ဘက်ကလျှော့ထားပြီးသွားမှရမယ်ကိုယ်ပဲအမြဲတင်းထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါသားလေးအမှန်နဲ့ငါသားလေးဟုတ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကြီးအမြဲတင်းထားမယ်ကိုယ့်ဘက်ကအလျှော့မပေးဘူးသ í ခံမှုမရှိဘူးဆိုရင်ဒီရန်သူဟာရန်သူပဲမေတ္တာကတ်လို့မရဖြစ်သွားမယ်ကြိုတင်ပြီးတော့ဓာရီကိုပြောင်းလဲမှုရှိထားမှသာလျှင်မြန်ဆန်မာရီတွေဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ရန်သူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုဘေးရန်ကင်းပါစေစိတ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းပါစေကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းပါစေကြမ်းကြမ်းမှမှကြမ်းကြမ်းသာသာဖြင့်မိမိခန္ဓာဝန်ကိုရွတ်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့မေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံပွားများအထုံနေတဲ့နေရာမှာအစဉ်ပြေတဲ့ယောဂီတွေလည်းရှိတယ်အစဉ်မပြေတဲ့ယောဂီတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့အစဉ်မပြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ကြောင့်အတွက်ကြတော့လည်းပဲအဲ့ဒီဝေရီယံကိုဘလို့ယောနိတော့မနေတေကာရနှလုံးသွင်းမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူတော်ကောင်းကတစ်ချိန်တစ်ခါတော့ကပြီးခဲ့တဲ့ကဘဝတုန်းကငါအမတန်မျက်နှိုးရတဲ့မိခင်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်အမတန်မျက်နှိုးလာတဲ့ဖခင်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်အမတန်ချစ်ခင်လာတဲ့မောင်လေးဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်လိမ့်မယ်အကိုဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်လိမ့်မယ်အမဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်လိမ့်မယ်ညီမဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးတန်တရာကိုပြန်ငဲ့ပြီးတော့ဒီလိုနှလုံးသွင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်အတိတ်အကြောင်းပြန်ပြောင်းပြီးတော့ဒီပစ္စုပန်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးယောနိသောမနတိကာရနိမန်လမ်းမှာနှလုံးသွင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ယံသူအရာကနေမိခင်ဖခင်တို့ကဲ့သို့နေရာယူပြီးတော့မေတ္တာကဖြောင်းဖြောင်းတန်းတန်းသွားလို့ရံသွားမယ်အရာကပွားများအားထုတ်လို့မရတဲ့ပုံကိုအတွက်တော့အတိတ်အကြောင်းကိုပြန်ပြောင်းပြီးတော့နှလုံးသွင်းပြီးတော့ပစ္စုပန်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒီလိုအာယုံကိုဖြောင်းဖြောင်းတန်းတန်းရောက်အောင်ယောနိတော်မနေတိကာရနိမန်လမ်းမှန်သွားမယ်ဆိုရင်ရနိုင်တယ်ဟုတ်လားအောင်မြင်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားရကိုရသွားမယ်ပေါ့နော်အေးတန်တရာတစ်ချောင်းလုံးကတဦးနဲ့တဦးဟာမတော်တဲ့ပုံကိုဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဟုတ်လားတန်တရာဆိုတာလက်ပတ်နေတဲ့ယုံဏဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေစုတ္တစိတ်ကြတာနဲ့ဒီကပြက်ပြီးတဲ့ဟိုဘက်မှာတွက်ပြက်တယ်ဘာမှမချဘူးဖြစ်နေရုံဏဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေယုတ်ကမ္မထံပိုင်းရောက်ပြီးယုတ်ကမ္မထံရှုနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကယုတ်တရားကဘယ်လိုလဲဆိုတာသိပြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေအခုအရေးမဲ့ပြောလိုက်ရင်သူနားလည်သွားလိမ့်မယ်ဒီဘက်ကဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တရားတွေဟာစုတ္တစိတ်ကြတဲ့အချိန်ကမှဒီဘက်ကပြက်ပြီးတဲ့ဟိုမိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာပရိသန်တွေကလလရေကြီးခိုင်းမှဒီလိုမျိုးတွားနေတာဒီပုံစံမျိုးဖြင့်တန်တရာအစဉ်ဆက်ဆက်လာကြတာယခုတိုင်အောင်တဦးနဲ့တဦးဘဝတကွေ့တကွေ့မှာမတော်ဘူးရေလို့မရှိကြဘူးတော်ခဲ့ကြတယ်အမိတော်ခဲ့ကြတယ်အဖာတော်ခဲ့ကြတယ်မောင်တော်ခဲ့ကြတယ်အမတော်ခဲ့ကြတယ်ညီကောင်မောင်နှမတော်ခဲ့ကြတယ်
ဒီလိုမျိုးအတိတ်တန်တရာကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ငဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဝိရိယံသူပုဂ္ဂိုလ်ကိုမေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်းပို့လို့ရံသွားမယ်ဟုတ်ပြီလားခုနပြောသလိုပဲကြိုတင်ပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်ချိန်လုံးကဖြစ်ခဲ့စဉ်တော့ငါရဲ့အာနေကျက်ကိုယ့်ဘက်ကိုပဲကိုယ်ဆုံးမပြီးတော့တွားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကြိုတင်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးတွားမယ်ဆိုရင်လည်းမိမိဘက်ကလျှော့ထားမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒီဝေရိယံသူကဝေရိယံသူမှအသွင်ပြောင်းပြီးတော့မိမိရဲ့မေတ္တာစကံတလန်းလို့ရသွားမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီတော့အတ္တပိဒါနဲ့ဝေရိမေတ္တာလေးချက်တစ်ချက်ချက်မှတတိယဇန်ဆိုင်တဲ့ဒီကဲပြီးသွားပြီဆိုရင်တယောက်စီပဲရသေးတယ်နော်မေတ္တာမှလည်းပြရမှလည်းတယောက်ပဲရသေးတယ်မေဇာတာမှလည်းတယောက်ပဲရသေးတယ်အလယ်လတ်မှလည်းပဲအဲမေဇာတာအလယ်လတ်မှလည်းတယောက်ပဲရသေးတယ်ယံသူမှလည်းပဲတယောက်ပဲရသေးတယ်ကောင်းစင်အောင်အတ္တပိယမေတ္တာလေးချက်အတ္တမေဇာတမေတ္တာလေးချက်တတ္တယံဆန်ဆိုင်တဲ့ဒီအတ္တဝေရီမေတ္တာလေးချက်တတ္တယံဆန်ဆိုင်တဲ့ဒီပြီးသွားပြီဆိုရင်အတ္တပိယအတ္တမေဇာတအတ္တဝေရီပေါ့ကောင်းစင်အောင်လှုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူတို့ရောပြန်သွားတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်မေတ္တာအရာတစ်ခုတည်းမှသူတည်သွားရောတဲ့အဲ့ဒါလို့တည်သွားပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ခွဲခြားမှုမရှိတော့ဘူးဒါကတော့ပြီးရပုံကိုပဲဒါမစ္ဆတလက်လပုံကိုပဲဒါယံသူပဲရေလို့မရှိတော့ဘူးဆိုရင်ပြီးမှာဗံဗေဒအပိုင်းချဖြုတ်ဖြဲခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းရပြီးသွားပြီဆိုရင်မေတ္တာ928တွဲမေတ္တာစခန်းကိုတလန်းလို့ရပြီတဲ့အဲ့ဒီတော့ဆွန်းစားမဲ့အချိန်ကလည်းရောက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာခေတ္တရပ်ပြီး928တွဲပွားပုံကိုညနေကြမှပြောရမယ်ဟုတ်လားဆက်ပြောသွားရင်ဘုန်းကြီးလည်းဆွန်းကားဖို့ရှိတယ်ယောဂီတွေလည်းငတ်ဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒီတော့အချိန်ပြည့်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နားကြအောင်ဆို

0: ဒီမိနစ်တုန်းကမေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်းနော်မေကံမေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်းကမပြတ်သေးဘူးအတ္တပိယမစ္ဆာတာဝီရိတိမာသံဝေရအပိုင်းချာဖြူဖြက်ခြင်းတိမာသံဝေရအပိုင်းချာဖြူဖြက်ခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းရဲ့ပြီးပါမှတ်သားလေအနောဒီသောဖရဏမေတ္တာစေတောဝိမု ക്തി 5မျိုးရည်ညွန်ပိုင်ညာခြင်းမရှိဘူးဉာဏ်ံစေအပ်တဲ့မေတ္တာစေတောဝိမု ക്തി 5မျိုးအောဒီသောဖရဏမေတ္တာစေတောဝိမု ക്തി 9မျိုးရည်ညွန်ပိုင်ညာခြင်းရှိသောဉာဏ်ံစေအပ်သောမေတ္တာစေတောဝိမု ക്തി 9မျိုးတဲ့အဲဒီတော့အနောဒီသောဖရဏမေတ္တာစေတောဝိမု ക്തി 5မျိုးရှင်ညွန်ပိုင်းကြခြင်းမရှိဘူးဆိုတာကဘာလဲပေါ့သဗ္ဗေတ္တခတ်သိင်္ဂုံသောခန္ဓာ၅ပါး၌ညိကတွေ့တာခြင်းရှိကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်မေတ္တာလေးချက်သွားတာနော်ဘေးရန်ကင်းကြပါစေစိတ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းကြပါစေကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းကြပါစေကြံ့ကြံ့မှန်မှချမ်းချမ်းသာသာဖြင့်မိမိတို့၏ခန္ဓာဝန်ကိုရွတ်ဆောင်နိုင်ကြပါစေဆိုပြီးဒီလိုသွားမှာအဲ့ဒီတော့သဗ္ဗေတ္တာအရာခတ်သိင်္ဂုံသောခန္ဓာ၅ပါး၌ညိကတွေ့တာချင်းရှိကြကုန်သောတတ္တဝါခန္ဓာ၅ပါးကဘာယူလဲပေါ်ရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်ညေခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအစုဝေးအပေါင်းစုရှိသည့်ခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့တတ္တဝါတဲ့အဲ့ဒါဘယ်သူတွေလဲပေါ်အကုန်လုံးပေါ့နော်အကုန်လုံးခန္ဓာ၅ပါးရှိကြတယ်ယုတ်ကမ္မထံပိုင်းရောက်ရင်လည်းရူပခန္ဓာကပါလဲနံကမ္မထံပိုင်းကြရင်လည်းပဲဝေဒနာခန္ဓာသင်ညေခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာကပါတွေ့လဲအဲ့ဒီခန္ဓာတွေကသဘောသဘာဝတရားပြည်ပဲသိဖို့ရန်လည်းပဲခက်ခဲနေနေတယ်သိဖို့ရန်အတွက်အာနာပါနကမ္မထံကိုစနစ်တကျပွားများအထောက်မဲ့ဆိုရင်မိမိရဲ့တဏ္ဍာမရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသည်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်တဲ့ပရိသမ္မိဒာမဲ့ပါဠိတော်မှာနော်ဒါကြောင့်မို့လို့တမာရီထူထောင်နေဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးကိုသိဖို့ရန်အတွက်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကဒုက္ခသစ္စာပဲဒါလည်းယုတ်ကမ္မထံပိုင်းနံကမ္မထံပိုင်းကြရင်အကုန်သိရမှာပေါ့ဧသဗ္ဗေတ္တာခတ်သိင်္ဂုံသောခန္ဓာ၅ပါး၌ညိကတွေ့တာချင်းရှိကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်တဲ့နောက်နံပါတ်2သဗ္ဗေတ္တာသဗ္ဗေပါဏာခတ်သိင်္ဂုံသောဝင်သက်ထွက်သက်ရှိကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်အသက်ရှူတတ်တဲ့တတ္တဝါတွေအကုန်လုံးပေါ့မဟုတ်လားအောက်တရားနာတဲ့ပရိသတ်တွေရောမပါဘူးလားခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအသက်မရှူဘူးလားအဲ့ဒီထဲမှာပဲပါတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီတော့သဗ္ဗေဘုဒ္ဓတဲ့နံပါတ်3ခတ်သိင်္ဂုံသောကံကိလေသာရောက်ထင်ရှားဖြစ်ကြကုန်သောတတ္တဝါကံကိလေသာကံကမ္မတ္တိသင်္ခါရနဲ့ကံကိလေသာဝသုံးပါအဝိဇ္ဇာတဏ္ဏဥပါဒံသရိစ္ဆသမုပ္ပါဒရားဒေသနာတော်ကိုကြည့်မယ်လှမ်းမြော်ပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သိနိုင်တယ်ချင်းရ20ကွတ်မှကြည့်လိုက်ပေါ့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဏဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတာကအတိတ်အကြောင်းတလွာလို့ပြောရမဟုတ်ဘူးလားယောဂီတွေတေချာကြည့်ကြည့်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုရွတ်ခဲ့တဲ့ယောဂီတွေဟင်အတိတ်အကြောင်းတလွာချင်းရ20မှာကြည့်လိုက်ပါလားအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံနဲ့အဲ့ဒီအတိတ်အကြောင်းတလွာအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတာကအတိတ်ဘဝတလျှောက်လုံးမှာပြည့်စုံပြည့်ထောင်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံပဲဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်ကံပဲဖြစ်ထူထောင်နေတဲ့အချိန်ခါမှာဘာကိုဖြစ်ခြင်းလို့ထူထောင်တာလဲစိတ်ကဘယ်ကိုညှို့ကိုင်းဆိုင်နေတာလဲသူရဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒာဒါပစ္စယပရိက္ခဉဏ်ပိုင်းကြရင်တော့ကြည်ကြည်ပြင်းပြင်းသိရမှာပေါ့ဟုတ်လားကဲအဲ့ဒီအတိတ်ဘဝကအကုန်လုံးပဲအတိတ်ဘဝမှာအကုန်လုံးဖြတ်သန်းလာခဲ့ကြတဲ့သူတွေတရားဟောတဲ့ပုံကြီးရောတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောပဲအကုန်လုံးကိုထင်ရှားဘွားကနေဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားဖြန့်စင်းရှင်ကဖြန့်စင်းပြီးဖြစ်လာတဲ့သူတရားမှမရှိဘူးပေါ့ဘုဒ္ဓရဲ့ဝါဒကကမ္မဝါဒအဲ့ဒီကမ္မဝါဒနေရာမှာကိလေသာဝတ်တွေခြံရံထားတာ ခြားခြားသောဝါဒတွေကတော့ဒီကမ္မဝါဒမဟုတ်ဖန်ဆင်းရှင်ဝါဒပေါ့အဲ့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒေသနာတော်ကအပြောနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒုလောဒုလောတွေးတော်ယုံမှန်ကံကံကြီးအကျိုးတရားတွေပေါ်မှာဒုလောတွေးတော်ယုံမှန်ခြင်းဆိုတဲ့ဝိသိကိစ္စတရားကိုပယ်သတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးမိမိကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကအာနာပါနကမ္မထံဆိုတဲ့ဘာသာရအောင်မြင်ပြီးအလင်းနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့တမာတိရှိပြီးဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနန္တရားခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာတရားကိုသိပြီးတဲ့ယောဂီမှတ်သားလည်းရင်ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားကိုခြေရာခံပြီးပြီးကြတဲ့နေ့ပြီးကြတဲ့လပြီးကြတဲ့နှစ်စသည်ဖြင့်ဆုပ်ပြီးတော့မိခင်ရဲ့ဝံပရိသန္ဓေအခိုက်ကနေပြီးတော့အတိတ်ဘဝကိုဉာဏ်စင်လွတ်ပြီးတော့သွားတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ့လေအေးအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုသိဖို့ရန်အတွက်ကဒီပစ္စုပန်မှာတမာရီရှိရမယ်နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ဒုက္ခသစ္စာတရားကိုသိရမယ်အဲ့ဒီတော့ပါမှသာလျင်အတိတ်အကြောင်းတရားကိုရှာဖွေလို့ရပါလေအဲအဲ့ဒီတော့ချင်းရ20မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အတိတ်အကြောင်းတလွာအဝိဇ္ဇာတဏ္ဏဥပါဒံသင်္ခါရကံဒါကိုပဲယခုနံပါတ်3သဗ္ဗပသဗ္ဗေဗုဒ္ဓာတဲ့ခတ်သိမ်းကုန်သောကံကိလေသာကြောင့်ထင်ရှားဖြစ်ကြကုန်သောတတ္တဝါတို့ကံကိလေသာကြောင့်ဖြစ်ကြတယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးဘုန်းကြီးရောတရားနာတဲ့ပရိသတ်တွေအကုန်လုံးကအတိတ်ကအဝိဇ္ဇာတဏ္ဏဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းသမှုတရား6ဒီပိဿုပ္ပံမှာသူကရိဘုံသားလူရည်လို့လာဖြစ်ကြဒါကကံကောင်းတော့အကြောင်းတရားကောင်းတော့အကျိုးတရားလာကောင်းကြတဲ့သူတွေပေါ့ဒါကိုပဲကံကိလေသာကြောင့်ထင်ရှားဖြစ်ကြကုန်သောတတ္တဝါတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့ဝိသက်ထက်သက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကံကိလေသာကြောင့်ဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါကိုပဲပြောနေတာဒီလူတတ္တဝါတွေနော်ကျန်တဲ့ဒုက္ခရိဘုံသားအသက်ရှူတတ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့တတ္တဝါတွေလည်းပြောနေတာပဲပေါ့အေးအဲ့ဒီတော့သဗ္ဗေဗုဒ္ဓခတ်သိမ်းကုန်သောကံကိလေသာကြောင့်ထင်ရှားဖြစ်ကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်တဲ့နောက်ပြီးတော့နံပါတ်၄သဗ္ဗေပုဂ္ဂလံခတ်သိမ်းကုန်သောငရဲ၌ကြာရောက်ခြင်းရှိကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်တဲ့ငရဲ၌ကြာရောက်ခြင်းရှိကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်တဲ့ဤကကုသိုလ်ဤကအကုသိုလ်ကိုမသိဘူးပေါ့အကုသိုလ်တွေကြီးပဲပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဒါကြာရောက်ချင်းကြာရောက်မဲ့ကြာရောက်တတ်တဲ့ကြာရောက်တော့မဲ့စတာအတိတ်ပြရတယ်နောက်တစ်ခုလည်းပဲအဲ့ဒီအတိတ်ဘဝထူထူကလည်းပဲထုံနီးတူပဲအပေပုံတို့ကြာရောက်စေတတ်တဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကလည်းပဲအပရပရိယဝေဒနိယကံတွေပေါ့ဒါတွေလည်းပဲရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းတစ်ချိန်တစ်ချိန်တဘဝတဘဝမှာဝင်ပြီးတော့အကျိုးပေးနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားလည်းရှိတယ်ဒီအကုသိုလ်ဆိုတဲ့သဘောတွေဟာအဲ့ဒီတော့သဗ္ဗေပုဂ္ဂလခတ်သိမ်းကုန်သောငရဲ၌ကြာရောက်ခြင်းသဘောရှိကြကုန်သောတတ္တဝါဆိုတာဘယ်သူလဲဆိုရင်ပုရုဇဉ်တွေကိုဆိုလိုနေတယ်ပုရုဇဉ်တိုင်းလည်းမဟုတ်ဘူးဤကကုသိုလ်ဤကအကုသိုလ်ရဲ့လို့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအဓိကရည်ညွှန်းပြီးတော့ဆိုလိုနေတာပေါ့နော်ဤကကုသိုလ်ဤကအကုသိုလ်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလုပ်မလဲအကုသိုလ်ကြီးပဲပြုလုပ်ဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်အေးအကြောင်းအကျိုးအကောင်းဆိုးတွေလည်းမသိဘူးပေါ့ဒီဘက်ကအကြောင်းတရားကြောင့်ဟိုဘက်ကအကျိုးတရားရှိအောင်မယ်ဆိုတာဟာဒီဘက်ကအဝိဇ္ဇာတဏ္ဏဥပါဒံသင်္ခါရကံသင်္ခါရနဲ့ကံဆိုတာကုသိုလ်ဆိုတဲ့အကုသိုလ်ဆိုတဲ့သင်္ခါရနဲ့ကံကိုမယုံကြည်ဘူးပေါ့ဒါလို့ရင်ဒါဖြစ်တယ်ဆိုတာလက်မခံဘူးလက်မခံတဲ့အတွက်ကြောင့်မကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်အလုပ်တွေကိုပဲတသွင်းသွင်းဟာလာသူပြုတ်လုံနေမယ်ပြုတ်လုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငရဲ၌ကြာရောက်ခြင်းရှိကြကုန်သောတတ္တဝါတွေတဲ့ဟာလာအေးအဲ့ဒီတော့သဗ္ဗေပုဂ္ဂလခတ်သိမ်းကုန်သောငရဲ၌ကြာရောက်ခြင်းသဘောရှိကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်နောက်တကုသဗ္ဗေအတ္တဘဝပရိယဘာဏခတ်သိမ်းကုန်သောခန္ဓာကိုအတ္တဘော၌အကျုံးဝင်ခြင်းရှိကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်32ခုထာသာအစုဝေးဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ခန္ဓာကိုဓာဝဆုလိုတာပဲပေါ့လေ။ကဲအဲ့ဒီတော့ဒါကတော့ရည်ညွန်းပိုင်းခြားခြင်းမရှိတဲ့တတ္တဝါတွေ။ရည်ညွန်းပိုင်းခြားခြင်းမရှိသောပြဏ္ဏစေအပ်သောမေတ္တာစေတော်ဝိမု ക്തി 5မျိုးတဲ့။နောက်တစ်ခုအာနိသောပရဏမေတ္တာစေတောဝိမု ക്തി 9မျိုးတဲ့အရှုခံအာယုံကရည်ညွန့်ပိုင်းခြားခြင်းရှိတယ်တဲ့ ပြန့်နှံ့စေအပ်သောမေတ္တာစေတောဝိမု ക്തി ခုနှစ်မျိုးအဲ့ဒီခုနှစ်မျိုးကဘာလဲပေါ့သဗ္ဗဣတိယောခတ်သိမ့်ကုန်သောအမျိုးသမီးတို့သည်ဆိုပြီးတော့ရည်ညွှန်းလာပြီပိုင်းခြားခြင်းရှိလာပြီဟုတ်လားခတ်သိမ့်ကုန်သောခတ်သိမ့်ကုန်သောအမျိုးသမီးတို့သည်တဲ့ဒီချိန်ခါမှာအမျိုးသားပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အမျိုးသမီးပုဂ္ဂိုလ်ကိုပို့လို့ရဘာကြောင့်လဲရှေးဥပိုင်းကမေတ္တာဇန်နေလဲရထားပြီးပြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခတ်သိမ့်ကုန်သောတဦးတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ခတ်သိန်းတရာဆိုတာကအကုန်လုံးကိုတိမ့်ကျုံပြီးတော့ဆို့လို့တာပေါ့သဗ္ဗတရာကနော်သဗ္ဗအိတိရောခတ်သိန်းကုန်သောအမျိုးသမီးတို့သည်သဗ္ဗေပုရိသခတ်သိန်းကုန်သောအမျိုးသားတို့သည်ဆိုပြီးတော့အမျိုးသမီးယောဂီတွေလည်းအမျိုးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအများစုကိုပို့လို့ရပြီပေါ့ဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့သဗ္ဗေအရိယာခတ်သိန်းကုန်သောအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့နေရာမှာသီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်တွေကိုကျင့်ပြီးတော့နိမန်လမ်းမှန်ဖြင့်သီလသမာဓိပညာတွေကိုကျင့်ခြင်းကြောင့်သောတာပတ္တိမဉ္စပုံဉ္စရရှိထားတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကိုဆွလို့တာပေါ့နောက်တစ်ခုသီလသမာဓိပညာတွေကိုဖြစ်ကျင့်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကိုလည်းပဲတိုင်ယူလို့ရတယ်ပေါ့လေနော်ကဲအဲ့ဒီတော့သဗ္ဗေအရိယာခတ်သိမ့်ကုန်သောအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်နောက်ပြီးတော့သဗ္ဗေအနေရိယာခတ်သိမ့်ကုန်သောအရိယာမဟုတ်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်အရိယာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်မှာလဲဘုဒ္ဓဆင်ပဲပြင်ဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်လားကဲနောက်တစ်ခုသဗ္ဗေဒေဝခတ်သိမ့်ကုန်သောနတ်တို့သည်နတ်တွေမှာလည်းပဲအရေးချင်းရှိတဲ့နတ်တွေအရေးချင်းမရှိတဲ့နတ်တွေအထက်တန်းစားနတ်တွေရှိတယ်အောက်တန်းစားနတ်တွေရှိတယ်နတ်မျိုးစုံပေါ့နော်အကုန်လုံးကိုသိမ့်ကျုံပြီးတော့ဒါလည်းပဲမေတ္တာပို့ဖို့သဗ္ဗေဒေဝပြင်သဗ္ဗေမနုဿာခတ်သိမ့်ကုန်သောလူသားတွေလည်းလူသားတွေမှာလည်းပဲတည်တဲ့အတိုင်းပဲဆင်းရဲချမ်းသာမငြိမညာအကုန်လုံးမခွဲကြဘဲနဲ့နော်ကြောသားရင်သားလည်းပဲမခွဲကြဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးပို့ရတော့မင်းကဲနောက်တစ်ခုသဗ္ဗေဝိနိပါတိကခတ်သိမ့်ကုန်သောအပေသာသတ္တဝါတွေငရေတရိစံပြိတ္တသူရကေဖြစ်နေတဲ့ဒီလိုအပေသာသတ္တဝါတွေကိုလည်းပဲမေတ္တာပို့ဖို့ပေါ့အဲ့ဒီတော့အရှုခံအာယုံကယဉ်ညွန်းပိုင်းကြခြင်းမရှိပြန့်နှံ့စေရတဲ့မေတ္တာစေတောဝိမု ക്തി က၅မျိုးအရှုခံအာယုံကယဉ်ညွန်းပိုင်းကြခြင်းရှိသောပြန့်နှံ့စေအပ်သောမေတ္တာစေတောဝိမု ക്തി က9မျိုးပေါင်းလိုက်တော့12မျိုးဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီ12မျိုးတစ်မျိုးတစ်မျိုးမှာမေတ္တာက၄ချက်၄ချက်၄ချက်ပွားပေးရမယ်မေတ္တာ၄ချက်ကဘာလဲလဲဥပမာတစ်ခုထုတ်ဆောင်လိုက်မယ်သဗ္ဗအဋ္ဌိယောပဲဆိုကြလို့သဗ္ဗအဋ္ဌိယောခတ်သိမ့်ကုန်သောအမျိုးသမီးတို့သည်ဘေးရန်ကင်းကြပါစေကုန်သတည်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းကြပါစေကုန်သတည်းကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းကြပါစေကုန်သတည်းကျမ်းကျမ်းမှမှချမ်းချမ်းသာသာဖြင့်မိမိတို့၏ခန္ဓာဝန်ကိုရွတ်ဆောင်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းလို့ဒီမေတ္တာစေတောဝိမု ക്തി တစ်မျိုးကိုမေတ္တာ၄ချက်ဖြင့်ပို့ပေးရမယ်တစ်ချက်တစ်ချက်မှာတတ္တယဇံစိုက်တဲ့အထိမေတ္တာ၄ချက်လုံးဒါပို့ပေးရမယ်အဲဒီတော့မေတ္တာက၄ချက်အရှုခံအာယုံက12မျိုးဆိုတော့12လီ48မျိုးသောမေတ္တာကိုပထမမိမိရရှိပြီတဲ့တမာလေးကိုထူထောင်ရမယ်ရရှိပြီးသည့်တမာလေးကိုထူထောင်ပြီးလို့ရှိရင်မိမိတရားထိုင်နေတဲ့အိမ်မှာဆိုရင်လည်းမိမိရဲ့ရက်ွက်တစ်ခုအတွင်းကိုသရုတ်ဒဇံမှာထပြီးတော့ရက်ွက်တစ်ခုကိုမိမိရဲ့ဉဏ်ကိုဖြန့်ကျက်ပြီးတော့အာယုံယူထားပြီးတော့ဒီအစင်းအတိုင်းကိုပို့ပေးရမယ်။ဒါပင်သတ္တခတ်သိမ့်ကုန်သောခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ညီကတွေ့တာချင်းရှိကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်ဒါကိုရက်ွက်ထဲမှာနော်။ရက်ွက်တစ်ခုကိုဉဏ်ကိုဖြန့်ပြီးတော့မြင်မြင်သမျှခန္ဓာငုံသောခန္ဓာ၅ပါးနှင့်ညီကတွေ့တာချင်းရှိကြဝင်သောတတ္တဝါတို့သည်ဘေးရန်ကင်းကြပါစေကုန်သတည်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းကြပါစေကုန်သတည်းကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းကြပါစေကုန်သတည်းချမ်းချမ်းမမှချမ်းချမ်းသာသာဖြင့်မိမိတို့၏ခန္ဓာဝန်ကိုရွတ်ဆောင်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းလို့မေတ္တာ၄ချက်တစ်ချက်တစ်ချက်မှတတ္တယဇန်ဆိုင်တဲ့ဒီစိတ်ကလေးနေပြီးတော့မနက်ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီစီကံအတိုင်းလေးပို့ပေးရမယ်သဗ္ဗေတ္တပြိပိုင်ကျန်တဲ့သဗ္ဗေပါဏာစသည်ဖြင့်သဗ္ဗေဝိနိပါတိက12မျိုးလုံးကိုမေတ္တာ၄ချက်48မျိုးရက်ွက်တစ်ခုကိုပို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ်ရက်ွက်နှစ်ခုလောက်ကိုအသိဉာဏ်ကိုတစ်ခါထပ်ဖြန့်ဉာဏ်ကိုဖြန့်ဖြန့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်လည်းဒီတိုင်းပဲအရှုခံအာယုံ12မျိုးတစ်မျိုးတစ်မျိုးမှာမေတ္တာ၄ချက်၄ချက်တစ်ချက်တစ်ချက်မှာတတ္တယဇံဆိုင်တဲ့ဒီပွား48မျိုးပဲအဲ့ဒီ48မျိုးကိုအရေးကြဖြန့်ဖြန့်ပြီးအရဆယ်မျက်နှာတဏ္ဍဆက်ကြဝလာမိမိရဲ့ဉာဏ်ကုံဆုံးတဲ့ထိမိမိရဲ့ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးမှီတဲ့ထိ 48မျိုးသောမေတ္တာကိုဖြန့်ကျက်ပြီးတော့မေတ္တာပွားပေးရမေး။ဟုတ်ပြီလား။ကဲအဲ့ဒီအပိုင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်ပါလာမလဲဆိုရင်ဒိဋ္ဌဗရဏမေတ္တာဒိဋ္ဌဗရဏမေတ္တာစေတောဝိမု ക്തി တဲ့အရဘလောက်ရှိတာလဲ10မျိုးရှိတယ်ဟုတ်လား။အဲ့ဒီ10အရ10မျက်နှာရှိတဲ့နေရာမှလည်းပဲအရှိယအနောက်ယတောင်ယမြောက်ယကျန်တဲ့ဓာတ်ယလေးယနဲ့အထက်ယအောက်ယပေါင်းလိုက်တော့အရ10မျက်နှာရှိသွားပြီနော်။10မျက်နှာရှိသွားပြီဆိုတော့မိမိကလုပ်ငန်းဝင်ကဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုရင်တမာရီဆက်ထူထောင်မှုတော့မလိုဘူး။မိမိကလုပ်ငန်းကရပ်သွားပြန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ရက်ထပ်ပို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမာရီပြန်ထူထောင်ရတော့တမာရီပြန်ထူထောင်ပြီးပြီဆိုရင်လည်းဇမထထပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အရှိယကူသာလေညံကိုစစ်လို့ရမယ်ပေါ့ပိုင်းချမ်းမရှိအရှိယကူအရှိယမျက်နာကိုအာယုံယူပြီးတော့လဲပဲယခုမေတ္တာစေတော်ဝိမု ക്തി၅မျိုးရဲ့၇မျိုးရဲ့ပေါင်း၁၂မျိုးတပ္ပိတ္တတတ္ပိပါဏဝိနိပါတိကတိုင်အောင်ပေါ့လေတစ်မျိုးတစ်မျိုးမှာမေတ္တာ၄ချက်၄ချက်၄ချက်တစ်ချက်တစ်ချက်မှာတတ္တယဇံဆိုင်တတ်သည့်၁၂လေးလီ48အရှိယမှာ48မျိုးပို့ပေးရမယ်ဟုတ်လားအရှိယပို့တဲ့ကဲသို့အနောက်ယမှာလည်း48တောင်ယမှာ48မြောက်ယမှာ48ကျန်တဲ့ဓာတ်အရတ်တွေမှာလည်း48အထက်ရမှာလည်း48အောက်ရမှာလည်းပဲ48မျိုးပေါင်းလိုက်တော့48 40 40 480ရှေးဥပိုင်းနန္ဒဆက်ကြဝလာ48မျိုးပေါင်းလိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားကြီးလဲ528သွယ်မေတ္တာဒီလိုပို့ရတယ်ကံယခုကဲ့သို့ဆနစ်တကြပေါ့လေတမာတိအခန်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပ္ပနာဇံတမာတိရရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မေတ္တာဇံတွေကိုဆနစ်တကြပွားများအထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီတိုင်းသွားမှရဒါကတော့အစင်တန်းမြင့်တဲ့မေတ္တာပို့နည်းပေါ့ရိုးရိုးသားသားပို့မယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒီတိုင်းလေးတမာတိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲဒီအတိုင်းလေးပဲအာယုံယူပြီးတော့အတန်တွေမကျေဘဲနဲ့တောယုံတန်ယုံမျိုးပို့သွားမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒါကတော့ရိုးရိုးသားသားပို့တာပေါ့အစင်တန်းမြင့်မြင့်ပို့မယ်ဆိုရင်အခန်းသမားတွေတခုရှိပြီသမာဓိမှထားပြီးဇန်ဆိုင်အောင်စိတ်ကလေးအရှုခံအာယုန်တွေပေါ်မှာစိတ်ကလေးနေနေနေအောင်ပွားသွားမယ်ဆိုရင်အစင်တန်းမြင့်တဲ့မေတ္တာမျိုးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါကတော့928သွယ်မေတ္တာပွားများပုံနဲ့ဟုတ်လားဉာဏ်နဲ့ကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာကတော့နောက်နေ့မှပဲပြောကြရအောင်ကဲယနေ့ပြုပြုသမျှကောင်းမှုကုသိုလ်မှန်သမျှတို့ကိုဘုရားရှိခိုးခြင်းဆုတောင်းအမြဝေခြင်းပြုလုပ်ကြရအောင
1: ်ယနေ့သာနာတော်နေ့2562ခုကောဇာတကရေ1380ခုနှစ်တော်တယ်လင်းလပြည့်ကျော်23ရက်ခရစ်နှစ်2018ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ9ရက်တောင်တကုံမြို့နယ်အမှတ်19ရပ်ကွယ်လုံးဆိုင်ရာဓမ္မရကိတဓမ္မပိမှန်တော်တွင်၌စင်ရင်ကျင့်ပပြုလုပ်အပ်သောဝိပဿနာတရားစခန်းပွဲဒီကနေ့အားလုံးသောယောဂီသူတော်ရှင်တို့အတွေ့ဘုန်းကြီးဟောကြားမဲ့တရားကဝိပဿနာအနစ်ချုပ်ဟာတရားပါလေအဲ့ဒီတရားတော်ကိုမဟောကြားသေးမီမှာတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်ထားဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုအားလုံးလက်အုပ်ချီးမိုးပြီးတော့ရှိခိုးလိုက်ကြရအောင်။သေဇောတိတောကရုဏေနာနာတောပရဒ္ဓမဝေဟောကရောပညာတနိဗ္ဗာန်ဩသေဇဒုက္ကရံကရံယောနာတော်ငါဤကိုယ်ကိုငါကိုကဲ၍ငါနဲ့မကြလူနဲ့များဤကိုယ်စားရသကဲခြင်းဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သည်

ဒုလကဒေါတာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုလက်အုပ်ချီးမွှေးရှိခိုးပြီးတဲ့နောက်ဒီကနေ့ဘုန်းကြီးဟောမယ့်တရားကဘာတရားပါလဲ။ဝိပဿနာအနစ်ချုပ်အဲ့တော့ဝိပဿနာအထုတ်တယ်ဆိုတာဘေးသက်ရဲ့ဘာအတွက်လဲလို့မေးရင်တွေ့တာမှုတွေယောနေဖို့ပဲ။ဘုန်းကြီးတို့ဘုရုရှင်တတဝါတွေကဘဝဆိုတာကိုတွေ့တာစရာလို့ထင်နေကြနေတယ်အဲ့ဒီတွေ့တာမှုကြောင့်ဘေးသက်ရဒုက္ခရောက်နေကြတာအဲ့ဒီဒုက္ခငြိမ်းဖို့အတွက်ဘေးသက်ရဒီတွေ့တာမှုကိုချုပ်ငြင်းအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒီတွေ့တာမှုရောပါဖို့အတွက်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဝိပဿနာအထောက်ကြတာအဲ့ဒီတွေ့တာမှုလေးယောနေလေးဒီစိတ်လေးရာစင်ကြယ်လေးဒီစိတ်စင်ကြယ်လေးဘဝငြိမ်းချမ်းလေးပဲအဲ့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းရဘေးသက်ရပျော်ရွှင်မှုကိုရကျင်ကြမရကျင်ကြဘူးလားဒါကြောင့်ဤမျိုးစုံနဲ့ဘေးသက်ရည်ဒီပျော်ရွှင်မှုရအောင်ဤမျိုးစုံနဲ့ရှာဖွေနေကြတချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကအိမ်ကောင်းကောင်းရှာကြတယ်ဘာတွေလဲပျော်ရွှင်မှုရအောင်လို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကကားကောင်းကောင်းရှာကြတယ်ဘာတွေလဲပျော်ရွှင်မှုရအောင်လို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကမိတ်ဆွေကောင်းကောင်းရှာကြတယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကအလုပ်ကောင်းကောင်းရှာကြတယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကမိသားစုကောင်းကောင်းဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဘေးသက်ရည်ကြိုးစားကြသာကောင်းကောင်းသမီးကောင်းကောင်းယောက်ျားကောင်းကောင်းမိန်းမကောင်းကောင်းပေါ့အဲ့ဒီလိုဘေးသက်ရင်အိမ်ကောင်းကောင်းတိုက်ကောင်းကောင်းရအောင်ရှာနေခြင်းတွေဘာတွေလဲလို့မေးရင်ပျော်ရွှင်မှုတွေရအောင်လို့ပဲအဲ့တော့ပျော်ရွှင်မှုရဖို့ဆိုပြီးတော့အိမ်ကောင်းတိုက်ကောင်းရှာကြတယ်အဲ့လိုရှာတဲ့အခါမှာအိမ်ကောင်းကောင်းရလာပြီမပျော်ဘူးလားပျော်ပါလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပျော်ရွှင်မှုကဘေးသက်ရင်ခဏတစ်ဖြုတ်ပဲတဲ့အမြဲတမ်းကြီးဘေးသက်ရင်ပျော်မနေပါဘူးတဲ့အားကြောင့်လည်းဆိုရင်ဘိသက်ရဲ့အိမ်ကောင်းရာကောင်းမှနေပြီးတော့အိမ်မပျော်တဲ့လူတွေလောကမှာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခင်ဗျာစိတ်ထဲမှာတော့အိမ်ကောင်းကောင်းရရင်တိုက်ကောင်းကောင်းရရင်ပျော်ရလိမ့်မယ်လို့တွေးခဲ့တယ်အခုအိမ်ကောင်းကောင်းတိုက်ကောင်းကောင်းရလာပြီသို့သောတချို့ပုဂ္ဂိုလ်များအဲ့ဒီတကယ်ဆန်အင်းကြီးမှနေပြီးတော့အိမ်မပျော်ကြဘူးတောကားတွေနှိမ့်ဆက်လို့ဘိသက်ရဲ့စိတ်ဆင်းကိုဆင်းဖြစ်နေကြအားကြောင့်ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာဘိသက်ရဲ့နော်အိမ်ကောင်းကောင်းရရင်ပြိုရလိမ့်မယ်လို့ဆိုတဲ့အထင်လေးရတခဏပဲတချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကကားကောင်းကောင်းရှာကြတယ်

0: ပြောရလားပြောပါတယ်အဲ့ဒီပြောရှင်မှုကခဏတချို့ပဲအမြဲတမ်းကြီးပြောမနေဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာပေါက်ကွင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောကမှာမရှိဘူးလား
1: ။ရှိပါ
0: တယ်ခင်ဗျာ။တချို့ကတော့မိစေကောင်းကောင်းရရင်ပြောလိမ့်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့မိစေကောင်းကောင်းရှာတယ်။မရဘူးလားရတယ်ရပြီဆိုတော့မပြောပါဘူးလားပြောတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပြောရှင်မှုကဘေးတည်းခဏတချို့အမြဲတမ်းကြီးဖြစ်မနေဘူး။အဲ့ဒီမိတ်ဆွေကောင်းကောင်းပျက်စီးသွားပြီဆိုရင်ဒုက္ခတွေဖြစ်ပြီးတော့ဆိတ်ဆင်းရတယ်။ဒါဘာပြောတာလဲဆိုရင်ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာအပြင်မှာရှာလို့မရဘူးအတွင်းမှာပဲရှာရမယ်လို့ဒါလေးပြောချင်တာ။စိတ်မှန်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာဘယ်သိရအပြင်မှာရှာလို့ရလား ။အိမ်ကောင်းကောင်းရာကောင်းကောင်းကားကောင်းကောင်းတိုက်ကောင်းကောင်းအလုကောင်းကောင်းဝင်ငွေကောင်းကောင်းအပိတ္တရရှာရဲနော်အေးအဲ့ဒါတွေရလည်းအခါခါတင်ပြောလိမ့်မယ်လို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များတွေးကောင်းတွေးမယ်အဲ့ဒီပြောရှင်မှုဆိုတာရတော့ရတယ်သို့သောအကြာကြီးမဟုတ်ဘူးတဲ့ခဏတစ်ဖြုတ်ပဲဒါကြောင့်ပိတ္တရပြောရှင်မှုဆိုတာပြင်ပမှာရှာလို့မရဘူးကိုယ့်ရဲ့အတွင်းမှာပဲရအောင်ရှာရမယ်ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းမှာစင်ကြဲတဲ့စိတ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီစင်ကြဲတဲ့စိတ်ရှိမှစင်မှန်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာရနိုင်တယ်လို့ဒါလေးကိုအားလုံးနားလည်ထားရမယ်။အဲ့တော့ပြင်မအရာရိယဘိသိတ်အမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတယ်ပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုမှတော့ဒီကနေ့ရွှေစွေမနေ့ပြန်ငွေပဲ။ဘာကြောင့်လဲပြောင်းလဲနေလို့ပြောင်းလဲခြင်းနိယာမဆိုတာဘိသိတ်ရဲ့အဲ့ဒါမပြောင်းလဲခြင်းသဘောတရားပဲ။လောကမှာဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲတဲ့နိယာမတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်ပြောင်းလဲခြင်းသဘောတရားပဲ။အဘိသင်္ခါရအိဆာသင်္ခါရတရားမှန်မြတ်ဒီဖောက်ပြန်တတ်တယ်ဒါကိုကြည့်မဲ့ဆိုရင်ဘိသိတ်ပြင်မအရာတွေဟာပါလေပြောင်းလဲနေတယ်ပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုမှတော့အဲ့ဒါကိုစုတ်ကင်ထားလို့ရမလား
1: ရပါဘူး
0: ခင်ဗျဒီနေ့ပါလေစွန့်ရဦးမယ်ကိုယ်စိတ်ကအဲ့ဒီပေါ်မှီနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုစွန့်ရပြီဆိုတဲ့အခါမှာဒီစိတ်ကလည်းဘိသိတ်ရှင်းရဲသွားတယ်ဒါလေးရှိရင်ကောင်းပါဒါလေးရှိရင်ပြောမှာပဲရအောင်ရှာလိုက်တယ်အဲ့ဒါလေးရလာရတော့တော့ပြောတယ်ဆွန့်လို့ရပြီဆိုတဲ့အခါမှာစင်ရဲသွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲကိုယ်စိတ်ကအဲ့ဒီအပေါ်မှာမှီနေလို့ပြောရင်တည်းကတစုံတစ်ခုမှမှီနေရင်အဲ့ဒါဆွန့်လို့ရပြီဆိုတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာပါလေတောကဖြစ်ရတယ်။ကာလေးရှိမှစိတ်ချမ်းသာမယ်ဆိုရင်ကာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်စိတ်ဆင်းရတယ်။အလုကောင်းကောင်းရှိမှစိတ်ချမ်းသာမယ်ဆိုရင်အလုကမကောင်းတော့ဘူးဆိုရင်စိတ်ဆင်းရတယ်။အဲ့တော့ဆိုရင်တည်းကဘေးတည်းကိုယ်စိတ်ကိုတစုံတစ်ခုမှမှီနေရင်အဲ့ဒါလေးကိုစုတ်ကင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့စုတ်ကြိမ်လို့မရဘူးတဲ့။ဘာဖြစ်လို့မရတာလဲ။လောကရဲ့နိယာမကအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတယ်။ပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုရင်တနည်းပါလေ။စွန့်ရမှာပဲ။အဲ့ဒီစွန့်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးကဘေးသက်ရမသေးကြဘူးလား။ဘာကြောင့်လဲ။သေပြီဆိုရင်ဘေးသက်ရအကုန်လုံးမထားခဲ့ရဘူးလား။အဲ့ဒါလေးကိုဘေးသက်ရမကြမ်းမကြမ်းနှလုံးသွင်းနှလုံးသွင်းတော့ဘာဖြစ်လဲ။တကယ်တမ်းစွန့်ရပြီဆိုတဲ့အခါမှာခန္ဓာရင်ရှိသွားအတ္တကိုယံသဘောလောကောတပ္ပဇယံဂမိတ္တိဓမ္မုဒိတမညတဝါနာဂရောပရိပသိလောကောသူယောငါဘာမြာလာတောင်းတောင်းတတ္တဝါပေါင်းသည်အတ္တကိုကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာဆိုတာမရှိဘူးလေယာဥယျတိုက်တာခြင်းငွေကျောက်တံပရေမြာဇနီးမေယသမိတာအတ္တကိုကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာဆိုတာမရှိဘူးတပ္ပဇယံဂမိတ္တိအရာအလုံးကိုစွန့်လွတ်ပြီးတော့သွားရမယ်။အားကြောင့်လေအဲ့ဒီသဘောတရားတွေကပြင်ပအရာမှန်တဲ့မြတ်တည်သင်္ခါရသင်္ခါရဆိုရင်ဘိသိတ်ရဲ့အနိစ္စအနိစ္စဆိုမှတော့ပြောင်းလဲနေတယ်။ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောတရားကြီးကိုထာဝရစုတ်ကင်ထားလို့မရဘူး။စုတ်ကင်ထားလို့မရရင်အဲ့ဒီအရာကြီးကိုစုတ်ကင်ဖို့မကြိုးစားနဲ့။ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပုရုဇဉ်တရားဝါတွေကအဲ့ဒါကိုဘိသိတ်ရဲ့မလွတ်ချင်ဘူး။တွေ့တာရေဆိုတာပိဋကရဲ့စုတ်ကင်တာပဲမို့လားညာများတွေ့တာလေညာများပင်ပန်းလေပဲเนาะနည်းနည်းပဲတွေ့တာရေဆိုရင်နည်းနည်းပဲပင်ပန်းတယ်နည်းနည်းမှမတွေ့တာတော့ဘူးဆိုရင်နည်းနည်းမှမပင်ပန်းတော့ဘူးအဲ့ဒါပိဋကတကယ်တော့ရက်လက်ကအတူတူပဲဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝခန္ဓာလေးကိုညံနဲ့ကြည့်ရတယ်ခင်ဗျားကပြောခဲ့ပြီဘဝခန္ဓာကိုတွေ့တာစရာလို့ထင်နေကြတယ်တကယ်တော့ဘိသိတ်ရဲ့တွေ့တာစရာရှိလား
1: ရှိပါဘူးခင်ဗျာ
0: တွေ့တာစရာမရှိဘူးပြောစရာမရှိဘူး ဘာကြောင့်လဲအရာခတ်တန်းရပြောင်းလဲနေလို့ပြောင်းလဲနေသည့်အတွက်ဒီနေ့စွန့်ရအောင်မယ်စွန့်ရအောင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအပေါ်မှာစုတ်ကင်ဖို့မကြိုးစားနဲ့ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကစုတ်ကင်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါငါပစ္စည်းဆိုပြီးတော့မလွတ်နိုင်ဘူးဒါငါသားဆိုပြီးတော့မလွတ်နိုင်ဘူးဒါငါသမီးဆိုပြီးတော့မလွတ်နိုင်ဘူးမလွတ်နိုင်ရင်လေတနေ့ကြတော့လွတ်ရမှာပဲလွတ်ရမယ်အတူတူတော့ဘိဒတ်ရေဟိုကြိုတင်ပြီးတော့လွတ်ထားနိုင်အောင်ကြိုးစားပါကြိုတင်ပြီးတော့လွတ်ထားတယ်ဆိုတာဒီတွေ့တာမှုလေးကိုနေသွားအောင်ကြိုးစားရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်အဲ့လိုတွေ့တာမှုလေးနေသွားဖို့အတွက်ခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုအမှန်တိုင်းမြင်အောင်ကြည့်ရှင်းမှန်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာပြန်ပမှရှာလို့မရဘူးကိုယ်ခန္ဓာရဲ့အတွင်းမှာပဲရှာရတယ်ဟောဒီခန္ဓာရဲ့အတွင်းမှာစင်ကြဲတဲ့စိတ်ဆိုတာရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီစင်ကြဲတဲ့စိတ်ကမှစိတ်မှန်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုပေးနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီစင်ကြဲတဲ့စိတ်ရဖို့အတွက်တွေ့တာမှုကင်းအောင်ကြိုးစားရမယ်အဲ့ဒီတွေ့တာမှုကင်းဖို့အတွက်ခန္ဓာကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရတယ်အဲ့ဒီဉာဏ်ကိုဘာပြောလဲဝိပဿနာပါရဝေပစ္စကန္နာပါရဟာရောဇာပုဂ္ဂလောပါရရဏဒုက္ခလောကိပါရနိခေပနဒုက္ခပါရဝေပိစ္ဆခန္ဓာပိစ္ဆခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးတိပါရဝန်တုဝန်ပူကြီးနဲ့တူတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကဘဝခန္ဓာကိုတွေ့တန်နေကြတယ်တွေ့တယ်ရကောင်းလားမကောင်းလားလို့ပိဋကဒါလေးကိုဆင်ញင်ကြည့်အောင်ဘဝစရာကိုပြောစရာလို့ထင်နေကြတယ်ပြောစရာကောင်းလားမကောင်းဘူးလားဆိုတာဒါလေးကိုဆင်ញင်ကြည့်အောင်အခုပြောနေပြီဒီခန္ဓာကြီးတွေဝန်တို့ဝန်ဖို့နဲ့တူတယ်တဲ့။အားကြောင့်လေမနေ့ကမိုးလင်းတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ညအိယာဝင်တဲ့အချိန်ထိဒီခန္ဓာကြီးကိုဘိသက်ရေလှုပ်ကျွေးနေရမနေ့ကအိယာထားလာပြီ။အာရေစားတယ်ဆိုတော့ရေတော့ရတယ်။ထမင်းစားတယ်ဆိုတော့ထမင်းကျွေးပေးရတယ်။ပြီးတော့တခါလေအချိုလေးစားခြင်းနဲ့အချင်းလေးစားခြင်းနဲ့ဟာအဲ့ဒါကိုလည်းကျွေးရတာပဲ။ပြီးတော့တခါလေချမ်းလာပြီဆိုရင်နှွေးအောင်လှုပ်ပေးရတယ်။သိပြီတော့ဘူးနေပြီဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုအေးအောင်လုပ်ပေးရတရက်မဟုတ်ဘူးတလားမဟုတ်ဘူးတနည်းမဟုတ်ဘူးမတိမချင်းလုပ်ပေးနေရတယ်ထားကြောင့်ဘေးသက်ရေမနေ့ကမိုးလင်းတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဒီခန္ဓာတာဝန်ကြီးကိုဆောင်ရွက်နေရတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်နေရခြင်းကြောင့်ဒီခန္ဓာကြီးဟာဘေးသက်ရေဝန်တော့ဝန်ဖို့နဲ့မတူဘူးလားသမုဒ္ဒရာဝန္ဒရာဆိုပြီးတော့ရှင်းလူကြီးတွေပြောခဲ့ကြတယ်နေတဲ့နေတဲ့ဘိသက်ရေထမင်းကစားနေရအဲ့ဒါရဖို့တဲ့ဘိသက်ရေမရှာဖူရလို့ဆိုဟာရှာဖူရတယ်ရှာဝေနေရေးဆိုတဲ့အရေးသုံးပါတဲ့လူရည်ရဘိသက်ရေနေတဲ့နေတဲ့ယုံကန်နေရတာပဲဘာအတွက်ယုံကန်နေရတာလဲဆိုတော့ဒီဝန်းစာလေးဖြစ်ဖို့ပဲအဲ့ဒီဝန်းစာလေးဖြစ်ဖို့တဲ့ဘိသက်ရေယုံကန်နေရတယ်ယုံကန်ရတာမပန်းတာဆိုပန်းတာပေါ့ပန်းလေဘိသက်ရေလုံးနေရတာပဲဘာတွဲလုံးနေရတာလဲခန္ဓာကြီးတွဲအဲကြောင့်တတ္တဝါတွေကခန္ဓာရဲ့ကြေးကျွန်ခန္ဓာတာဝန်ကြီးကိုပါလဲဆောင်ရွက်နေရလို့ပြီးတော့ယောဂဖြစ်ပြီဆိုတာစေတွေပါတွေစားစေစားလို့မတည်တာဘူးဆိုဟောစေယုံသွားရပြန်ပြီအဲကြောင့်မင်းသိခန္ဓာရှိရင်နာခြင်းတဘောလွန်ဆန်နေရဲ့လားယောဂမျိုးစုံနေစေပြီဟိစေမင်းသိစေယုံစေကံသွားရတယ်အဲ့တော့ယောဂမျိုးစုံနေစေသည့်တည်းဒီခန္ဓာကြီးဟာဘိသက်ရေဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်ယောဂတဲ့နဲ့တူတယ်တဲ့စေယုံစေကံတွေကြည့်လိုက်ပေါ့လူနာတွေအပြည့်ပဲဘယ်စေယုံသွားကြည့်လဲသွားကြည့်လဲဘိသက်ဟာလူနာတွေအပြည့်တွေ့ရဘာကြောင့်စေယုံစေကံသွားရတာလဲဆိုရင်ယောဂတွေနေဆက်လို့အဲ့တော့ယောဂတွေနေဆက်နေသည့်နေဆက်နေတယ်ဆိုရလဲဘိသက်ရေဘာရှိလို့လဲယောဂမျိုးစုံနေဆက်တယ်ဆိုတာလေခန္ဓာရှိလို့ပဲဦးဇင်းလေးတပါးယောဂဖြစ်တော့ဘိသက်ရေသွားပြီးတော့မေးသူ့ရဲ့ယောဂလည်းဘိသက်ရေဘလို့မှပြောက်အောင်ကုလို့မရတဲ့ယောဂကင်ဆာဆိုတော့ဘိသက်ရေနော်ဘလို့မှကုလို့မရဘူးဟိုနာကနာလာကြီးရဲ့ဒီနာကကိတ်လာကြီးရဲ့လို့အုံးနေရအဲဒီဦးဇင်းလေးပြောတဲ့အစကားအရှင်ဖရာတပည့်တော်သေခြင်းလှပြီတဲ့သေနိုင်ခဲ့တာဖရာတဲ့အဲ့တော့မင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအမြဲတမ်းနာကျင်နေတော့အဲ့ဒီတန်းကိုပါလဲမခံစားနိုင်တော့ဘူးတပည့်တော်ဖေဟာသိခြင်းပြီးသိနိုင်ခဲ့တာဖေဟာ ဒါပါလဲဆိုရင်ဘိသက်ရေခန္ဓာဒုက္ခကြီးကိုခံရတာပဲမို့လား အဲကြောင့်ခန္ဓာကြီးဒီပါနေတူဝန်တို့ဝန်ဖို့နဲ့တူတယ်ခန္ဓာကြီးရှိလို့ဘိသက်ရေယောဂဖြစ်နေတာမို့လားနောက်ဆုံးသိပြီဆိုတော့ဘိသက်ရေဘာကောင်ဖြစ်သွားလဲမသိခင်တော့ဘာကောင်ညာကောင်သိတော့မတာကောင်မတကောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေပိဿရဲ့ခန္ဓာကြီးရှိလို့မို့လားအခုရက်ွက်ထဲမှာလူတယောက်သေးပြီဆိုရင်ဘယ်သွားဖို့ချို့တင်းညံကဘုဘငယ်ရှိပါသေးတယ်ဗျာတင်းညံကဆိုတော့တစ်ခါတည်းပိဿရဲ့ဇတိငါရောက်သွားမိရှုလိုက်တယ်ပြီးသွားပြီနော်အဲ့ဒီတင်းညံကရောက်ခင်မှာရေခဲတိုက်ဆိုတာရှိတယ်မို့လားအေးအဲ့ဒီနေရာပိဿရဲ့ဒီနေ့သွားရအောင်မယ်နော်ဒါလေးကြည့်လိုက်ရင်ဘိသက်ရဲ့ဘဝဟာตายရစရာရှိလားမ
1: ရှိပါ
0: ဘူးခင်ဗျာနတိခန္ဓာတမဒုက္ခခန္ဓာနဲ့တူတဲ့ဒုက္ခဆိုတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကပါလေตายာပွဲလို့ထင်နေကြတယ်ตายာပွဲထင်နေလို့တွေ့တာနေကြတာအဲ့ဒီတွေ့တာမှုကိုသစ္စာအဖြစ်ပြောတော့သမုဒယသစ္စာအဲ့တော့လူရင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဘိသက်ရေလိုချင်ရတယ်မလိုချင်မရဘူးဒါပဲလိုချင်ရင်ရတယ်မလိုချင်မရဘူးခန္ဓာကြီးရလာရင်အရှင်းရတယ်အဲ့တော့ဒုက္ခငြိမ့်ခြင်းရင်ဒီခန္ဓာဇက်နော်ခန္ဓာဇက်သိအောင်ကြိုးစားရမယ်အဲ့တော့ဒီခန္ဓာကြီးဘာကြောင့်ရတာလဲလိုချင်လို့ရတာမလိုချင်မရဘူးလိုချင်တယ်ဆိုတာဘိသက်သစ္စာအဖြစ်ပြောတော့သမုဒယသစ္စာအဲ့တော့ဒီခန္ဓာဇက်သိမ့်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီသမှုရိယကိုဖယ်ရှားရမယ်လိုချင်ရတယ်မလိုချင်ရင်မရဘူးအဲ့ဒီလိုချင်စိတ်ကိုဘိသက်ရချုပ်ငိမ့်သွားအောင်လုပ်ရအဲ့ဒီလိုချင်စိတ်ကိုဘာပြောလဲသမှုရိယသစ္စာအဲ့ဒီသမှုရိယသစ္စာကိုဖယ်ရှားဖို့တဲ့ဘိသက်ရခန္ဓာကိုညံနေကြည့်ရတာအဲ့ဒီညံကိုဘာပြောလဲဝိပဿနာညံအတတတတရူပေနပိယရူပေနအပိယဒုက္ခဒုက္ခတရူပေနပမတ္တမတိဝတ္တတိတာယဝေမဟုတ်တာတွေကိုတာယဝေလို့ထင်နေကြတယ်ချစ်စရာမဟုတ်တာတွေကိုချစ်စရာလို့ထင်နေကြတယ်ချစ်စရာမဟုတ်တာကိုချစ်စရာလို့ထင်တော့တွေ့တာကြတာယဝေမဟုတ်တာကိုတာယနေကြတော့တွေ့တာနေကြတယ်အဲ့ဒီတွေ့တာမှုကြောင့်ဒီစိတ်ဟာမစင်ကြဲတော့ဒီစိတ်မစင်ကြဲတော့ဘိသက်ရေဘဝလည်းမငြိမ်းချမ်းတော့ဘူးအဲတော့စိတ်မှန်နဲ့ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာကအဲစင်ကြဲတဲ့စိတ်ရှိမှရနိုင်တယ်တဲ့အဲတော့စင်ကြဲတဲ့စိတ်လေးရနိုင်ဖို့အတွက်ခုနကပြောခဲ့တဲ့လိုချင်မှုတွေ့တာမှုမမောမှုဆိုတဲ့သမုဒယသစ္စာကိုပယ်ရမယ်။ဘာနဲ့ပယ်ရမလဲဆိုရင်ဝိပဿနာနဲ့ပယ်ရမယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတဲ့ဘယ်ဟာရှု၍ဖြစ်သည်နည်းဇွဲ

မှန်စွာရှုရပါတည်းဒီမဆွဲဖို့ရာဖြစ်စင်းမှာမှန်စွာရှုရအဲ့တော့ဘာကိုရှုရတာလဲဆိုသိတဲ့ရည်ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုရှုရယုတ်တရားကိုယူပက်ခန္ဓာလို့ပြောတယ်ဝေနာကိုတော့ဝေနဲ့ခန္ဓာလို့ပြောတယ်မှတ်သားပုံကိုတော့တင်ရခန္ဓာလို့ပြောတယ်ကျန်တဲ့စေနာကောင်းဆောင်တဲ့နန္တရားတွေကိုတော့သင်္ခါရခန္ဓာပြောတယ်အေးစိတ်ကိုတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ယူဘခန္ဓာလည်းရှုရမှာပဲဝေနခန္ဓာလည်းရှုရမှာပဲယူဘခန္ဓာကိုရှုရင်ဘာပြောလဲကာယ ानु ပတ္တနာကာယ ानु ပတ္တနာဆိုတာပေတည်းရေရုပ်တရားကိုရှုတာအဲ့ပြီးတော့စတင်ပြီးတော့ကမ္မထံအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘာကိုပင်နေဖြစ်ရှုရမလဲဒါလေးကတော့ပေတည်းရေသိထားဖို့အရေးကြီးဟိုရှုမှနေကြပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ပေတည်းရေခန္ဓာကိုညာနေကြည့်လိုက်တာနဲ့ပေါ်ရပေါ်ရရှုထင်ရှားရထင်ရှားရရှုဆိုတာကအလုံးသိ။အစတင်ပြီးတော့အထုတ်တဲ့အခါမှာဘာလေးကိုအဓိကထားပြီးတော့ရှုမရမလဲဆိုရင်ဘုန်းကြီးကတော့ပြောခြင်းနဲ့အာနာပါနာကိုပင်တိုင်းဖြင့်ထားပြီးတော့ရှုပါ။အားကြောင့်လေဖရာတိုင်းဖရာတိုင်းဒီအာနာပါနာကိုအထုတ်ပြီးတော့ဖရာဖြစ်သူရောက်ခဲ့တာ။ပြီးတော့လွယ်ကူတဲ့ထင်ရှားတဲ့ဝင်လေထွက်လေဆိုတဲ့အာနာပါနာဒီပိဋကကြီးမတိမရှင်းမရှိဘူးလား။မတိမချင်းဝင်လေထွက်လေဆိုတာကရှိနေတယ်အဲ့ဒါကထင်ရှားတယ်မှတ်ရတာလေလွယ်ကူတယ်သို့သောဒါကိုပဲမှတ်ရမယ်လို့တော့မဆိုလိုဘူးသို့သောစတင်ပြီးတော့ရှုမှတ်ခံစားမှာဟိုရမှတ်ရမယ်လို့ဒါပဲမှတ်ရမယ်လို့ယူပဲခန္ဓာပဲမှတ်ရမယ်လို့ဝေနဲ့ခန္ဓာပဲမှတ်ရမယ်လို့ဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်နေသည့်အတွက်ဘိသိတေတရားထိုင်ပြီးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုနှာသီးပြပို့လိုက်ဝင်လေထွက်လေအဲ့ဒါလေးကိုပုံမှန်ရှုရှိုက်လို့တအားကြီးလေပိဋကရေနော်အားဆိုင်ပြီးတော့မရှုနဲ့စိတ်ကိုလေပိဋကရေတင်းမထားနဲ့စိတ်ကိုပုံမှန်လေးပဲထားပေါ်ပေါ်ပါပါထားဟေးကိုရဲ့စိတ်ကိုလောနာသီးပြပို့ဝင်လေထွက်လေဒါလေးကိုပိဋကရေဆက်ပြီးတော့ရှုနဲ့ဟေးတမာရီရပြီဆိုရင်အဲ့ဒါလေးကိုစင်ကျင်ရမယ်ဩဝင်လေထွက်လေဝင်တိုင်းထွက်တိုင်းနာသီးပြလေးကိုထိသွားတယ်အဲ့ဒီထိသွားတယ်ဆိုတာရုပ်တရားပဲနာသီးပြားပေါ့နာသီးပြားဆိုတာယုတ်တရားပဲဒီထိတယ်ဆိုတဲ့လေဟာလည်းပဲယုတ်တရားပဲဩတိတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကြတော့ဒါအနန္တရာဒါလေးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ယုတ်တရားနဲ့အနန္တရာဒီနှမျိုးရှိပါလားဆိုပြီးတော့နာမရူပပရိစ္ဆေယဉာဏ်ဖြစ်သွားအဲ့တော့ဝင်လေထွက်လေယုတ်တရားဝင်နဲ့တွေ့တဲ့နာသီးပြားလေးကိုထိသွားတယ်အဲ့ဒီနာသီးပြားလေးကလည်းယုတ်တရားပဲဒါလေးကိုပါလေအေးသိရဆိုရယ်စိတ်သည်နန္တရားပဲနာမရူပပရိစေရာဒါယုတ်ပဲဒါနာမဲလို့ပိုင်ပိုင်ချာချာသိသွားတယ်အဲ့ဒီလိုယုံနဲ့နဲ့သိပြီဆိုရင်ဘိတ္တရေငါဆိုတာရှာလို့မရဘူးဘယ်ဟာကိုငါလို့ပြောတာလဲခန္ဓာကိုတစ်ခုလုံးဘိတ္တရေစိုက်ကြည့်လိုက်ခြေတော်ပဲကြည့်ကြည့်ဝမ်းပိုက်ပဲကြည့်ကြည့်ခေါင်းပဲကြည့်ကြည့်တစ်ခုလုံးဘိတ္တရေနော်ကြည့်လိုက်စမ်းပါအဲ့ဒါရုပ်အစုဝေးပဲဒီတစ်ခါတည်းတွေးတယ်တစ်ခါတည်းကြံတယ်စဉ်းစားတယ်ဆင်ញင်တယ်သုံးသက်တယ်ဒါကတော့ဗါလေနတ်တရားပဲတတ္တဝါဆိုတာရှာလို့ကိုမရဘူးရုပ်အစုဝေးနဲ့နာမ်အစုဝေးဒါပဲရှိအဲ့ဒါလေးကိုသိဖို့အတွက်ဘေးသက်ကြီးရှိဦးစွာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုနှာသီးပြပို့လိုက်ဝင်လေထွက်လေဒါလေးကိုပုံမှန်ရှူဆိုင်လုပ်ပါအဲ့ဒါကိုဗါပြောလေအာနာပါနလို့ပြောတယ်တတိပဌာန်၄ပါးတွေကတော့ကာယ ानु ပတ္တနာတတိပဌာန်ကာယ ानु ပတ္တနာဆိုတာယုတ်တရားကိုရှုတာဝေနာ ानु ပတ္တနာဆိုတာဝေဒနာကိုရှုတာစိတ်တ ानु ပတ္တနာဆိုတာစိတ်ကိုရှုတာဓမ္မ ानु ပတ္တနာဆိုတာဉာဏ်နဲ့သဘောတရားတွေကိုရှုတာအဲ့တော့တတိပဌာန်၄ပါးခုဝင်လေထွက်လေရှုမှတ်ခြင်းဒီကာယ ानु ပတ္တနာပဲသို့သောတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာဒါကာယ ानु ပတ္တနာပဲဒါဝေနာ ानु ပတ္တနာပဲလို့အဲ့လိုစဉ်းစားကြရမလို့ဘာကြောင့်လဲကိုကျင့်ရကိုရှုလို့ရတယ်ဝင်လေထွက်လေရှုမှမှတမာရီရမယ်ဆိုရင်ဝင်လေထွက်လေကိုရှုလိုက်ဟာမဟုတ်ဘူးဒီစိတ်ကလေးကိုရှုမှကိုစိတ်လေးတွေးတယ်ပေါ့တွေးတယ်ဆိုရင်တွေးတယ်ပေါ့စိတ်ကူးရင်စိတ်ကူးတယ်ပေါ့ဒါလေးရှုမှတမာရီရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလေးကိုရှုလိုက်ဒါစိတ်တ ानु ပတ္တနာပဲလို့သိစရာမလိုဘူးစဉ်းကျင်စရာမလိုဘူးပေါ့ဘာကိုပဲရှုရှုပိဋကရေတမာရီရဖို့ရေးကြည့်သမารိယမလည်းပဲပိဋကရေကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်လေးကထက်မြက်မှာဒီဉာဏ်လေးထက်မြက်မှာပဲဩဒါယုတ်တရားဒါနန္တရားလို့သိမှာအဲ့တော့ဆိုကြပါစို့
မနေ့ကအိယာထားတယ်အိယာထားပြီးတယ်ထားတယ်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါလေးကိုအာယုံပြုတ်နေဒါကာယ ानु ပတ္တနာပဲကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုလှုပ်ရှားတိုင်းလှုပ်ရှားတိုင်းအဲ့ဒါလေးကိုတတိမလွတ်စေနဲ့အဲ့ဒါလေးကိုစိုက်ပြီးတော့ဗေဒရေနော်ရှုလိုက်စမ်းပါရှုတယ်ဆိုတာတတိကပ်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တာကိုပြောတာအမျက်နာတစ်တယ်ပေါ့မျက်နာသိရင်လည်းတစ်တယ်တစ်တယ်သွားတိုက်ရင်လည်းတိုက်တယ်တိုက်တယ်အဆက်ပြတိုက်ရင်လည်းဆက်ပြတိုက်တယ်ပေါ့အမျက်နာတုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုတုတ်တယ်တုတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုဗေဒရေခန္ဓာကိုလှုပ်ရှားတိုင်းလှုပ်ရှားတိုင်းတတိကပ်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်နေသည့်အတွက်စိတ်ကတောင်တွေးမြောက်တွေးမတွေးတော့ဘူးအဲ့ဒါဘာကိုရှုနေတာလဲယုတ်တရားကိုရှုနေတာယုတ်တရားကိုရှုနေအဲ့ဒါကာယ ानु ပတ္တနာပဲဟာအဲ့တော့မျက်နှာလေးတပြီးတော့ငါထမင်းစားအောင်မှာပဲမနေ့စားလေးငါမစားသေးဘူးငါစားအောင်မှာပဲအဲ့တော့မိသားရဲ့ထိုင်လိုက်တယ်ပြီးတော့စားတယ်စားရင်စားမှာငါစားနေတယ်စားနေတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါလေးကိုမိသားရဲ့သိအောင်ကြိုးစားရေတောက်ရင်လည်းတောက်တယ်ပေါ့ထမင်းစားရင်လည်းစားတယ်ပေါ့ပကံနဲ့လက်နှိုက်လည်းနှိုက်တယ်ပေါ့ဒါဘာပြောတာလဲဆိုရင်ခန္ဓာကိုလှုပ်ရှားတိုင်းလှုပ်ရှားတိုင်းတတိမလွတ်เสียဘူးလို့ဆိုလို့တယ်အဲ့တော့ထမင်းစားပြီးအလုတ်သွားမယ်ပေါ့ငါလှုပ်သွားမယ်ဟိယုံသွားမယ်လားအမှုကုမ္ပဏီဆိုင်ရာဆိုင်ရာသွားမယ်လားကိုသွားမယ်နေရာကိုပြေးတဲ့သွားပြီဟိဆိုရင်ကိုသွားတယ်သွားတယ်လို့အဲ့ဒီသွားနေတဲ့အမှုရာလေးကိုဒါလေးတတိကပ်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်နေရတခါတည်းဟာတတိကပ်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့မကြည့်ရင်လူကသွားပြီမဲ့သွားမှမသိဘူးအဲ့ဒီသွားနေတာလေးကိုသိဖို့အတွက်နော်ဒီဉာဏ်နဲ့ကြည့်နေရတယ်အဲ့တော့သွားနေဆိုတာဘာပါလေဟုတ်ဩသွားနေတဲ့အမှုရာလေးကရုပ်တရားပဲသွားခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ဒီနံတရားပဲဘယ်မလဲငါဘယ်မလဲသူရှိဘူးသွားနေတဲ့အမှုရာလေးနဲ့သွားခြင်းနဲ့စိတ်သွားခြင်းနဲ့စိတ်သည်နန္တရာသွားနေတဲ့လှုပ်ရှားမှုတိုင်းလှုပ်ရှားမှုတိုင်းသည်ဒါပါလေရုပ်တရားဟောရုပ်တရားနဲ့နန္တရာဒါပဲရှိပါလားပြီးတော့ပါလေဟောသွားပြီဆိုတော့ဘိသက်ကြီးနော်လှုပ်ရှားတဲ့လှုပ်ရှားတဲ့ပထမခြေလံဒုတိယခြေလံရောက်ရင်ပြတ်သွားပြီဒုတိယခြေလံသည်တတိယခြေလံရောက်ရင်ပြတ်သွားပြီဟောပြောင်းလဲနေပါလားအဲ့ဒါကိုဘာပြောလဲအနိစ္စဒါပါလဲဆိုရင်ခန္ဓာကိုလှုပ်ရှားတိုင်းလှုပ်ရှားတိုင်းပြည့်တဲ့ရေနော်တတိကပ်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်နေသည့်တွေ့အဲ့ဒါကိုကာယ ानु ပတ္တနာလို့ခေါ်တယ်ထိုင်ရင်လည်းဒီတိုင်းပဲဩငါဓမ္မယုံသွားမယ်ဟိငါထိုင်ဥမာပဲထိုင်လိုက်တယ်ထိုင်နေတဲ့အမူအရာလေးကိုပြည့်တဲ့ရေသိနေရတယ်ပြီးတော့ပါလဲဩငါထိုင်ပြီကြံ့မြင့်နဲ့ထီသွားပြီပြီးတော့ပါလဲငါချောက်လေးကိုပြင်နေပြီပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုဩနာတိပြပို့လိုက်ပေါ့အဲ့တော့ပြောရင်နာကဣရိယာပုတ်၄ပါးလျောင်းထိုင်ရသွားဘာပဲလှုပ်လို့အဲ့ဒါလေးကိုတတိကပ်ပြီးတော့ညံနဲ့ကြည့်နေရတယ်အဲ့တော့လှုပ်ရှားတိုင်းလှုပ်ရှားတိုင်းတတိမလွတ်เสียဘူးပေါ့တတိမလွတ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကာယ ानु ပတ္တနာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဘိသက်ရေကေဓမ္မယုံသွားပြီးတော့ငါတရားထိုင်မယ်ဟိသွားတယ်သွားတယ်ခြေလမ်းလေးကိုအာယုံပြုတ်နေဒီလေရောက်ပြီဆိုတော့ထိုင်လိုက်တယ်ကဲငါဝင်လေထွက်လေရှုမှတ်မယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုဘိသက်ရဲ့နာသီးပြပို့ပုံမှန်လေးပဲတအားကြီးဘိသက်ရဲ့တင်းလဲမတင်းနဲ့နော်စိတ်ကိုတင်းထားတယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်နည်းနည်းပင်ပန်းသွားတကယ်တော့တက်တောင့်တသာရှိစေရမယ်အဲ့ဒီလိုဘိသက်ရဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေလေးကိုနော်ရှူရှိုက်လုံနေတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘိသက်ရဲ့နာယီဝက်တော့ကြာပြီဆိုရင်ခြေတော့တည်ကျင်းလာပြီအဲ့ဒီခြေတော့ကျင်းလာခြင်းသည်ဒုက္ခဝေဒနာပဲဘာဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာပါအဲ့ဒီလိုဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ရင်ဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုလည်းပိဋကရေရှုရမယ်တဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုရှုလိုက်ရင်အဲ့ဒါဝေဒနာနုပတ္တနာလို့ခေါ်တယ်အဝင်လေထွက်လေကြရင်လည်းပိဋကရေဝင်လေထွက်လေရှုပဲအဲဒီနာကျင်နေဆိုတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကြီးကိုနော်ရှုကိုရှုရမယ်လို့မဆိုလိုဘူးသို့သောအဲချောင်းတရားပါလေညောင်းလာပြီဆိုရင်ဘိသက်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါကြီးကထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုထင်ရှားနေသည့်အတွက်ဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုစိုက်ပြီးတော့ရှုနာရင်နာတယ်ပေါ့ညောင်းရင်ညောင်းတယ်ထုံရင်ထုံတယ်ဒါလေးကိုဘိသက်ရဲ့စိုက်ပြီးတော့ရှုဝေဒနာကိုစိုက်ပြီးတော့ရှုသည့်အတွက်အဲ့ဒါဝေဒနာနုပတ္တနာပဲဒုက္ခံဝေဒနာ
ဝိရိယမနောဒုက္ခဝါဝိရဏဝိရိယမိတိပဇာနာတိဒုက္ခဆင်းရဲတဲ့ဝိရဏခံစားမှုကိုဝိရိယ

သိလိုက်စမ်းပါဒုက္ခဝေနာယဒုက္ခဝေနာယဥပေက္ခဝေနာယဝေနာ၃မျိုးရှိတယ်ဘယ်ဝေနာကိုပဲရှုရှုအဲ့ဒါဝေနာနုပတ္တနာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဝေနာ၃မျိုးထဲမှာဒုက္ခဝေနာကပို့ပြီးတော့ထင်ရှားတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခဝေနာကိုရှုလို့ယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖရာလက်ထက်ကအများကြီးပဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီဒုက္ခဝေနာလေးကိုဆက်ပြီးတော့ရှုပါနာရင်နာတယ်လို့သိပါကိုက်ရင်ကိုက်တယ်လို့သိပါခါရီအောင်လာရီအောင်ရင်အောင်မှန်းသိပါဒါပိဋကရေဝေနာနုပတနာပဲတခါတည်းကတမာရီအကောင်းကြီးဆိုရင်အဲ့ဒီလိုရှုရင်းရှုရင်းနဲ့ဒီဝေနာတွေပျောက်သွားတယ်သို့တော်တဲ့ဝေနာကိုပျောက်ဖို့အတွက်ရှုနေတာမဟုတ်ဘူးဒါလေးတော့နားလည်ထားဒီဝေနာရဲ့သဘောတရားလေးကိုသိဖို့အတွက်ရှုရတယ်ငါနာကျင်မှုဆိုတဲ့ဝေနာကြီးပျောက်ပါစေအဲ့ဒီစိတ်နဲ့မရှုရဘူးဩငါဒုက္ခဝေနာဖြစ်နေတယ်ဒီဒုက္ခဝေနာဆိုရလဲပဲဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတာပဲ။အော်သဘောတရားလေးနှစ်ခုပဲရှိတယ်။သမုဒယဓမ္မနဲ့ဝေယဓမ္မ။သမုဒယဓမ္မဆိုတာဖြစ်ခြင်းသဘော။ဝေယဓမ္မဆိုတာဖြစ်ခြင်းသဘော။အဲ့တော့ယုတ်တရားကြီးမှဒီသဘောတရားနှစ်ခုရှိတာမဟုတ်ဘူး။ဝေနာမှန်သမျှလေဒီသဘောတရားနှစ်ခုရှိတယ်။အဲကြောင့်ပိဋကတ်ဒီဝေနာလေးကိုစိုက်ပြီးတော့ရှုဒုက္ခကိုဒုက္ခပဲလို့ပိဋကတ်ရင်မြင်အောင်ကြည့်ဒီဒုက္ခဒီပါလေဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတယ်သမုဒယဓမ္မနဲ့ဝေယဓမ္မဒါကိုလည်းမြင်အောင်ကြည့်ဩတကယ်တော့ဖြစ်ခြင်းသဘောနဲ့ပြတ်ခြင်းသဘောဒါပဲရှိပါလားအဲ့ဒီလိုသိအောင်ပိဋကတ်ရဲ့ဝေနာကိုစိုက်ပြီးတော့ရှုရတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ဒီဝေနာကိုဘယ်လို့မှရှုလို့မရအောင်အဘိလို့ရှုလို့မရတာလေဆိုရင်ဝေနာကပြင်းထန်လွန်အားကြီးတော့အဲ့ဒီဝေနာကိုသီးမခံနိုင်တော့အေးအဲ့ဒီလိုသီးမခံနိုင်ဘူးဆိုရင်တဲ့ဒီဝေနာကိုခွာလိုက်ပါဝေဒနာကိုခွာဆိုတာကဒီဝေဒနာကိုနှလုံးမသွင်းမဲနဲ့တခြားကိုကြိုက်တဲ့ကမ္မထံတစ်ခုခုကိုရှုရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်အာကိုအဘိတေဝင်လေထွက်လေရှုလို့ကောင်းတယ်ဆိုရင်ခြေတော့ဘလောက်ပဲကျင့်ကျင့်ပေါ့အဲ့ဒါကိုအာယုံမပြုတော့အဲ့ဒါကိုအာယုံမပြုဘဲနဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေဆိုတဲ့အာနာပါနကမ္မထံကိုပဲရှုနေတယ်အဲ့တော့တမာရီအာကောင်းမှုဆိုရင်ပိဋကတ်ရဲ့ဝေဒနာကပျောက်သွားတယ်ကိုယ်စိတ်ကပါလေဒီနှာသီးပြားကိုပဲပုတ်ထားတယ်အဲ့ဒီဝေဒနာကိုနှလုံးမသွင်းတော့ဝေဒနာကိုမရှုတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုဘာပြောလဲဆိုရင်ဝေဒနာကိုခွာတယ်ဝေဒနာကိုခွာတယ်ဆိုတော့ဝေဒနာကိုနှလုံးမသွင်းဘူးပေါ့ဘယင်ကြီးဗိမိတာတာခြေတော့ဓာခွဲခံရတယ်အဲ့တော့ဒုက္ခဝေနာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဒုက္ခဝေနာကိုနှလုံးမသွင်းဘူး။ဂုံတော်လေးပဲပွားများနေတယ်။တိတိပိသောဘဂဝါအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓော။အဲ့ဒီလိုဂုံတော်လေးပွားများနေသည့်အတွေ့သူ့ရဲ့စိတ်ဒီဒုက္ခဝေနာဒီမှာမရောက်တော့ဘူး။ဒီဝေနာထဲမှာစိတ်မရောက်သည့်အတွေ့နော်စိတ်ထဲမှာတတ္တရာရသွားတယ်။ခန္ဓာကိုယ်တော့ဆင်းရဲတာမှန်နေ။ထို့သောစိတ်ထဲမှာမဆင်းရဲတော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့မဆင်းရဲတာလဲ။ဒီဝေနာကိုခွာလိုက်လို့တချို့ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးငါကတော့ဒီဝေနာကိုပဲရှုမယ်ဘလောက်ပြင်ဆင်းရဲဆင်းရဲဘလောက်ပြင်နာကျင်နာကျင်ငါဒီဝေနာကိုပဲရှုမယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကအဲ့ဒီဝေနာဒီကိုပို့ထားတယ်တချို့ဆိုရင်ဘိသိန်းဒီဝေနာကိုသိခံနိုင်မှုအတွေ့ကိုယ်နှစ်ကိုယ်လုံးကခံစားခင်ရတဲ့ဝေနာတွေကိုအာယုံပြုတယ်တော်ကူစတော်ကြီးဆိုရင်အဲ့လိုဝေနာတွေဖြစ်ပြီးဆိုရင်လူပါတော့ကသူအသက်ကြီးမှယဟန်ဝက်လာအခုလိုတရားတိုင်းလိုပိဋကတ်ရဲ့ဒုက္ခဝေနာတွေပေါ်လာပြီးဆိုရင်လူပါတော့ကခံစားခဲ့တဲ့ဒီဒုက္ခဝေနာတွေကိုပြန်ပြီးတော့အာရုံပြုတ်လိုက်တယ်လူပါတော့ကလှေမောင်းရင်းနဲ့တခါတည်းနွားပိဋကတ်ဟိုးဘလို့မှကြိုးဆွဲလို့မရတော့သစ်ပင်ဝင်တိုက်အဲ့လိုတိုက်တဲ့အခါမှာဒူကောင်ကွဲသွားတခါတည်းအဲ့လိုကိုမရဘူးတဲ့ဒူကောင်ကြီးကွဲသွားတော့နာလာကြီးရဲ့ကြိုက်လာကြီးရဲ့ဆိုပြီးတော့អော်နေရတာတရဲမဟုတ်ဘူးနှစ်ရဲမဟုတ်ဘူးတလနှစ်လတော့ခံစားရတယ်။ဩငါအခုတရားထိုင်လို့ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခဝေနာဆိုတာငါဒူကောင်ကွဲတော့ကခံစားခဲ့ရတဲ့ဒုက္ခဝေနာတော့မဆိုးသေးပါဘူး။အဲ့လောက်မဆိုးသေးပဲနဲ့ဘာကြောင့်အခုလို့နော်ငါစိတ်ထဲမှာဩနာလာကြီးရဲ့ကြိုက်လာကြီးရဲ့ဖြစ်နေတာလေအဲ့ဒီတော့ကတော့ဒုက္ခဝေနာကိုသိခံနိုင်သေးတယ်ဆိုရင်ဒ
ီချိန်မှာဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုငါသိခံနေအောင်ရှုမယ်လို့ငါတို့ကခံစားခဲ့တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့အခုလက်ရှိခံစားနေတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလေးကိုသိခံပြီးတော့ရှုလိုက်တဲ့အခါမှာအောင်မြင်သွားတယ်တဲ့ဒါကဝေဒနာကိုမခွာဘဲနဲ့ရှုတာတချို့ကလည်းပိဋကဘလို့မှသိမခံနိုင်ဘူးအသိမခံနိုင်လည်းပိဋကရဲ့ဆက်ပြီးတော့မရှုနဲ့တဲ့ရှုပါလို့မဆိုလို့ပေါ့တရားထိုင်နေဆိုတော့ဒီစိတ်ကလေးတက်တာရရဖို့သိခံနိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့အသိမခံနိုင်လည်းပိဋကရဲ့ဆက်ပြီးတော့နော်မရှုတော့နဲ့တဲ့ဝေဒနာကိုခွာလိုက်ဘလို့ခွာရမှာလဲဝေဒနာကိုနှလုံးမသွင်းမဲနဲ့တခြားကမ္မထံကိုအာယုံပြုလိုက်ပါကိုဘာကြိုက်လဲပေါ့ဘင်းကြီးဗိမိတာရဆိုရင်တော့ဖယားကုံတော်ကိုအာယုံပြုတယ်တက္ကမကြီးသုဘဝါဒဆိုရင်ဖယားကုံတော်အာယုံပြုတရားကုံတော်အာယုံပြုတန်ခါကုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်အကြောင်းဆင်ခြင်းဒါတော့ပိဋကကိုယ်စိတ်ကိုအာယုံလွှဲလိုက်တာဒါတော့ဝေနာခွာပုံခွာနီးဒါတော့ပိဋကရဲ့ကိုယ်ကြိုက်တယ်လို့အထုလို့ရတယ်သိခံနိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲသိခံနိုင်ရင်တော့ဒီဝေနာရဲ့သဘောတရားလေးသိသွားတယ်အဲ့ဒီလိုဝေဒနာကိုသိခံပြီးတော့ရှုလို့မဉ္ဇဉ်ပုံညာရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအများကြီးပဲဒုက္ခဝေဒနာကိုရှုတော့ခန္ဓာကြီးဟာဒုက္ခဆိုတာပိဋကယ်ဒါထူးပြီးတော့နော်စဉ်းကျင်စရာမလိုတော့ဘူးဩငါခန္ဓာကြီးဟာဒုက္ခဆိုတာခုပြောနေပါလားချုပ်တည်ကျင်းနေတယ်ဒါခန္ဓာရှိလို့ပဲဘယ်မယ်လဲချမ်းသာဘယ်မယ်လဲပျော်စရာအလိုလိုသိသွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဒီဝေဒနာလေးကိုသိခံပြီးတော့ရှုလိုက်လို့ဒါကြောင့်ဝေဒနာအသုံးချက်တဲ့ယေနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်စေမီတူပဲဒါမိုးကုတ်စတော်ကြီးကပြောခဲ့တယ်အသုံးချက်တတ်မယ်ဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာမလောက်ပဲခံစားရခံစားရအဲ့ဒါလေးကိုကြိတ်မိပြီးတော့ရှုလိုက်တဲ့အခါမှာဝေဒနာရဲ့သဘောတရားသိသွားတယ်ဝေဒနာရဲ့သဘောတရားသိတော့ကျန်တဲ့ခန္ဓာကြီးရဲ့သဘောတရားကိုလည်းနားလည်သွားတယ်အော်နောက်ဆုံးတော့ဒုက္ခပဲဒုက္ခပဲလို့သိတော့ဒီပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေရော့သွားတယ်အဲ့ဒီတွေ့တာမှုနဲမှလည်းဒီစိတ်ကလေးကစင့်ကြတာတကယ်တော့အဲ့ဒီတွေ့တာမှုကဒုက္ခပေးနေတယ်တွေ့တာမှုဆိုတာဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲခန္ဓာကြီးရလာတယ်ဘာဖြစ်လို့ရလာတာလဲလိုခြင်းလို့ရလာတာမလိုခြင်းမရဘူးလိုခြင်းနဲ့ဆိုတာသမှုရိယသစ္စာတွေ့တာမှုပဲဘာဖြစ်လို့လိုချင်တာလဲဒုက္ခလို့ထင်လို့ตายาပွဲလို့ထင်လို့တကယ်တော့ตายาပွဲမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ပိဋကတ်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တဲ့ခါမှာဒါလေးကိုကြိတ်ပိတ်ပြီးတော့ရှုပါခန္ဓာရဲ့သဘောကိုသိသွားလိမ့်မယ်ခန္ဓာရဲ့သဘောကိုသိသွားတော့ဒီပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေမရှိတော့ဘူးဒုက္ခဝါဝေဒနာ

သိလိုက်စမ်းပါအဲ့ဒါဝေဒနာရှုပုံရှုနေပဲဒါတော့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ့ဒုက္ခဝေဒနာလည်းရှုလို့ရတယ်ဥပေက္ခဝေဒနာလည်းရှုလို့ရတယ်အဲ့လိုဝေဒနာကိုရှုရင်ဒါဝေဒနာနုပတ္တနာဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခုကစိတ်ဒီစိတ်ဆိုတာလည်းပဲအငြိမ့်မနေဘူးဒါကြောင့်ဒီစိတ်ဒီမြောက်နဲ့တူတယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကမိခဲ့ဒီစိတ်ကိုလွတ်ထားလို့မရဘူးမြောက်ဆိုတာဘယ်တော့မှအငြိမ့်မနေဘူးစိတ်ဆိုတာလည်းဒီတန်းကြီးလွတ်ထားမယ်ဆိုရင်ဟိုအာယုံရောက်သွားလဲဒီအာယုံရောက်လာလိုက်ဟိုအကြောင်းစဉ်းစားလိုက်ဒီအကြောင်းစဉ်းစားလိုက်ဟောစဉ်းစားလို့ကိုမပြီးနိုင်ဘူးအဲ့ဒါစိတ်ရဲ့သဘာဝအဲ့ဒီသဘာဝလေးကိုသိဖို့လေဒီစိတ်ကိုရှုရတယ်ငါစိတ်တွေးရကောင်းလို့လို့ဒီလိုစိတ်ထဲမှာမဖြစ်စေနဲ့စိတ်ရဲ့သဘာဝကတော့တွေးမှာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတွေးလေးကိုလေတွေးမှန်းသိအောင်ကြိုးစားတွေးမှန်းမသိတော့ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီအတွေးအာယုံထဲမှာမျောသွားအဲ့ဒီလိုမမျိုးရလေအောင်ကိုယ်စိတ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပေါ့။ဩငါတွေးနေပါလား။တခါတည်းတွေးကောင်းနေကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွေးမှန်းမသိဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အတွေးအာယုံထဲမှာမျောသွားလို့။အချို့အတွေးလွန်ပြီးတော့နော်။စိတ်ထဲမှာဒေါသဖြစ်တာတွေစိတ်ထဲမှာသဘောကျတာတွေဟောဖြစ်လာတယ်။အချို့တယောက်တည်းပြုံးနေတယ်ဆိုတာဘေးတည်းဒါအတွေးကြောင့်ပဲ။အချို့တယောက်တည်းပေါက်ကွင်းနေတယ်။တောက်တခေါက်ခေါက်ဖြစ်နေတယ်။ဒါလည်းပါလေအတွေးကြောင့်ပဲ။အဲ့ဒီအတွေးအာယုံထဲမှာမျောနေသည့်အတွေ့လောဘဒေါသတွေဖြစ်တာသဘောကြတော့လောဘပေါ့သဘောမကြတော့ဒေါသပေါ့တခါတည်းမခံနိုင်တဲ့မာနပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုနော်သိဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီအတွေးကိုတွေးမှန်းသိလိုက်တာနဲ့အာယုံထဲမှာမမျောတော့တွေးမှန်းမသိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအတွေးအာယုံထဲမှာမျောနေမှာပဲအတွေးအာယုံထဲမျောနေခုနပြောခဲ့လို့လောဘဒေါသဆိုတာဖြစ်နေအောင်မှာပဲဒီလောဘဒေါသကိုဖြစ်ခွင့်မရှိအောင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပါ။ဩငါတွေးနေပါလား။တွေးနေတာကိုတွေးမှန်းသိလိုက်တော့အတွေးအာယုံနဲ့မမျောတော့ဘူး။ဒါကြောင့်ငါစိတ်တွေးရကောင်းလို့လို့စိတ်ထဲမှာဒီလိုမဖြစ်စေနဲ့အဲ့ဒီတွေးတာကိုတွေးမှန်းသိပါစေတဲ့။ဒါဆိုရင်စိတ်တ္တနုပတ္တနာ

အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘောတရားမှန်တဲ့များအကုန်လုံးရှုစိတ်ထဲမှာလောဘရောက်လာရင်အော်လောဘဖြစ်နေပြီဒေါသရောက်နေရင်လည်းဒေါသဖြစ်နေပြီဖြစ်နေတာကိုဖြစ်မသိရင်ဘိတရေဆက်ပြီးတော့ဖြစ်တော့ဖြစ်နေတာကိုဖြစ်မသိလိုက်တော့အာယုန်ထဲမှာမျောမသွားတော့လောဘဒေါသတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာအာယုန်ထဲမှာမျောသွားလို့အဲ့ဒီအာယုန်ထဲမှာမျောမသွားရလျော်ကိုယ်စိတ်ထဲဘာဖြစ်နေလဲအဲ့ဒါလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်စိတ်ဆိုတာဘိတရေအာယုန်တစ်ခုခုကိုညွတ်နေတာပဲဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့အာယုန်မှာညွတ်သွားအောင်ပေါ့ဒီစိတ်ကိုဘိတရေပြန်ကြည့်ဒီစိတ်ကိုရှုတယ်ဆိုတာကဟိုရှေ့စိတ်ကိုနောက်စိတ်ကနေရှုတာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုဖြစ်နေတဲ့စိတ်နဲ့ပြန်ရှုလို့မရဘူးဖြစ်ပြီးသားစိတ်ကိုပဲနောက်စိတ်ကရှုလို့ရတယ်ဒေါသဖြစ်သွားပြီဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုလုပ်ရှုမလဲဖြစ်ပြီးတော့မှဩငါစိတ်တယ်ဒေါသဖြစ်နေပါလားသိသွားတယ်ဖြစ်ပြီးမှဖြစ်မှသိမှာမဖြစ်ခင်ဘယ်လိုလုပ်သိမှာလဲဒါကြောင့်ရှေ့စိတ်သွားပြီးနောက်စိတ်သိတည်တိုင်းကိလေသာရှေ့စိတ်ဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုနောက်စိတ်ကအမြဲတမ်းကြည်နေရအဲ့လိုကြည်နေတော့လောဘဖြစ်သွားရင်လည်းဖြစ်မှန်းသိသွားဒေါသဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မှန်းသိသွားတွေးရင်လည်းအဲ့ဒီအတွေးကိုသိသွားဒါဆိုရင်ဘိတ္တရေစိတ်တာနုပတနာပဲရုပ်တရားကိုရှုရင်ကာယနုပတနာဝေဒနာကိုရှုရင်ဝေဒနာနုပတနာစိတ်ကိုရှုရင်စိတ်တာနုပတနာဉာဏ်နဲ့သဘောတရားတွေရှုရင်ဓမ္မာနုပတနာအဲ့တော့ ద్వార 6ပါအာယနာ6ပါ ద్వార 6ပါနဲ့အာယုံ6ပါပေါ့ ద్వార 6ပါဆိုတာမျက်စိနာနာရှာကိုစိတ်အာယုံ6ပါဆိုတာအစဉ်အတန်အနံအယတာအတွေ့အထိတွေးเสียရအာယုံအဲ့တော့ ద్వార 6ပါနဲ့အာယုံ6ပါပေါင်းစုံပြီဆိုတဲ့အခါမှာမြင်စိတ်ကြားစိတ်စတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာအဲ့ဒီလိုစိတ်တွေဖြစ်ရင်လည်းဘေးသက်ရည်သဘောကြရင်တဲ့လောဘဖြစ်လာတယ်သဘောမကြရင်ဒေါသဖြစ်လာတယ်ဆိုကြပါစို့မျက်စိကနဲ့အစင်းကိုမြင်တယ်ကိုယ်သဘောကြတဲ့အစင်းလေးဆိုရင်လောဘဖြစ်သွားကိုယ်သဘောမကြတဲ့အစင်းလေးဆိုရင်ဒေါသဖြစ်သွားအဲ့ဒီလိုလောဘဒေါသမဖြစ်ရလေမြင်ရင်မြင်မှန်းသိအောင်ကြိုးစားပါဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တမြင်ရင်မြင်ကံမြတ်ယထာယအဲ့ဒီအမြင်အာယုံနောက်မလိုက်စီနဲ့အဲကြောင့်လမ်းလေးလျှောက်ပြီးတော့တရားမှတ်နေတဲ့အချိန်မှာတခုခုမြင်လိုက်တယ်မြင်ရင်မြင်တယ်လို့ဒီလိုလေးပိတ်သက်ရင်မှတ်လိုက်ပါအမြင်အာယုံတော့မလိုက်နဲ့အမြင်အာယုံတော့လိုက်ရင်ဒါပါလဲပေါ့ဘဇူလဲဟောဖြတ်သွားပြီဘဇူလဲလို့ကြည့်လိုက်တာနဲ့ကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့လူဆိုရင်ဒေါသကအလိုလိုဖြတ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မြင်ရင်မြင်ကားမြတ်ရက်တန့်နော်ကြားရင်ကြားကားမြတ်အနံ့ရရင်ရကားမြတ်ဒါကြောင့်ပိတ်သက်ရင်အဲ့ဒီလိုလောဘဒေါသမဖြစ်ရလေအောင်မြင်ရင်မြင်မှသိအောင်ကြိုးစားတခါနားကနေအတန်ကိုကြားတယ်ကြားရင်ကြားကမြဖြစ်စေရမယ်ဘာဇံဘာလိလူအဲ့ဒီအတန်အာယုံနောက်ကိုမလိုက်နဲ့အတန်အာယုံနောက်ကိုလိုက်လိုက်ရင်ကိုသဘောကြတဲ့အတန်ဆိုရင်လောဘဖြစ်မှာပဲကိုသဘောမကြတဲ့အတန်ဆိုရင်ဒေါသဖြစ်မှာပဲဘာဖြစ်လို့လောဘဒေါသဖြစ်တာလဲအတန်အာယုံနောက်လိုက်လို့ဒါဆိုရင်အတန်အာယုံတော့မလိုက်နဲ့အဲ့ဒီလိုမလိုက်ဖြစ်အောင်ကြားရင်ကြားတယ်ကြားရင်ကြားတယ်ဒါလေးကိုရှုပြီးအဲ့လိုရှိလိုက်တော့ကြားရင်ကြားကမြဖြစ်သွားတယ်ဘာဇံဘာလိုက်လို့ဒီလိုဖြစ်မလာတော့နှခေါင်းကနေအနံ့ရတယ်ဘာအနံ့လားဘာလိုက်မတွေးနဲ့အနံ့ရရင်ရတယ်ဒီလိုလေးပိတ်တဲ့ရင်မှတ်ရမယ်ပြီးတော့တခုခုစားတယ်ပေါ့စားရင်စားကမြဒါဘာဟင်းလေးလေးချိုးသလားချင်းသလားဒီလိုတွေးလိုက်ရင်ဘိသက်ရင်ဟောသဘောကြရင်ပါလေလောဘဖြစ်သွားကိုယ်သဘောကြရင်ဟင်းဆိုရင်ပါလေဒေါသဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဒီအာယုံမှာဘိသက်ရင်နော်ခုနပြောတယ်ပါလေအာယုံတော့မလိုက်ဖြစ်အောင်ပေါ့ဘာလို့လို့စားရင်လည်းစားကမြအနံ့ရရင်လည်းရကမြခန္ဓာကိုယ်နဲ့တစုံတစ်ခုထိလိုက်တယ်ထိရင်ထိကမြဝင်လေထွက်လေရှုမှတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီသဘောတရားပဲဒါကိုဝါရောဖွတ်ထပ်ပါလို့ခေါ်လေနဲ့နှာသီးပြားလေးထိလိုက်လေဆိုတာပါလေဝါယောပဲနှာသီးပြားလေးကာယပတာဒလို့ခေါ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တစ်စုံတစ်ခုထိတယ်နော်ဝါယောလေနဲ့နှာသီးပြားလေးထိတယ်
အေးထီးရင်ထီးကံများဒါပဲတရားထိုင်တယ်ဩတင်မနဲ့ကြမ်းမြင်ထီးရင်ထီးကံများထီးနေတယ်ဒီသဘောတရားလေးကိုအာယုံပြုအဲ့လိုအာယုံပြုတော့ဘာဖြစ်လဲအာယုံတော့မလိုက်တော့ဒါဆိုရင်ပိဋကဓမ္မနုပဒနာပဲမြင်ရင်မြင်ကားများကြားရင်ကြားကားများအနံ့ရရင်ရကားများစားရင်စားကားများထီးရင်ထီးကားများအဲ့ဒါလေးကိုစိုက်ပြီးတော့ရှုဒါဆိုရင်ပါလေဓမ္မနုပဒနာရုပ်တရားလည်းပါတယ်နာမ်တရားလည်းပါတယ်အဆုတ်ပါတယ်ကာယနုပဒနာဆိုတာရုပ်တရားတိတ္တဝေနာနုပဒနာကနာမ်တရားတိတ္တစိတ်ဓာတ်နုပဒနာကနာမ်တရားတိတ္တဓမ္မနုပဒနာရုပ်လည်းပါတယ်နာမ်လည်းပါတယ်သူကပို့ပြီးတော့ကျေဝန်းတယ်အသေးစိတ်ရှုမှတ်ရပိုင်ပိုင်ချမ်းချာသိအောင်ဆိုပြီးတော့နော်အသေးစိတ်ရှုမှတ်ရအဲ့ဒါကိုဓမ္မနုပဒနာလို့ပြောတယ်အဲ့တော့အနှစ်ချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ယုတ်တရားဖြစ်စေနံတရားဖြစ်စေဒါလေးကိုမိတ္တရရှုမှတ်ပါယုတ်တရားလှုပ်ရှားတယ်လှုပ်ရှားတယ်သိအောင်ကြိုးစားသွားရင်လည်းသွားမှသိအောင်ကြိုးစားထိုင်ရင်လည်းထိုင်မှသိအောင်ကြိုးစားဘာပဲလှုပ်လို့မိတ္တရကိုလုံးနေတဲ့အမူအရာလေးဟောဓမြစီလဲတယ်လဲရင်လဲတယ်ပေါ့ထမင်းချက်တယ်ဟောချက်ရင်ချက်တယ်ပေါ့အဝိရှောတယ်ရေချိုးတယ်ဘာလှုပ်လို့လှုပ်ရှားတယ်လှုပ်ရှားတိုင်းကိုကြည့်နေမယ်ဆိုရင်မိတ္တရတတိမလွတ်တော့တတိမလွတ်ရင်ကိလေသာတွေကြားခုလို့မရဘာဖြစ်လို့ကိလေသာတွေဖြစ်တာလဲတတိလွတ်သွားလို့ဘာဖြစ်လို့တတိလွတ်တာလဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကဗိဒ္ဓရေနော်ကမ္မထာအာယုန်မှာမရှိလို့ပဲကမ္မထာအာယုန်ဆိုတာအချမ်းမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုလှုပ်ရှားတိုင်းလှုပ်ရှားတိုင်းအဲ့ဒါလေးကိုတတိမလွတ်ရလေအောင်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပေစိတ်ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်တိုင်းပေါ့ဝေဒနာဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်တိုင်းပေါ့အဲ့ဒီလိုရှုမှတ်ပါများရင်ခုနကပြောခဲ့ပြီကိလေသာတွေကြားခုလို့မရတော့ကိလေသာတွေကြားခုလို့မရရင်ဒီစိတ်ဟာစင်ကြယ်တယ်ဒီစိတ်လေးဟာငြိမ်းအေးနေအဲ့လိုစိတ်လေးငြိမ်းအေးပြီဆိုရင်ဘိသက်ရဲ့တောကတို့ပရိဒီဝါတို့ဖြစ်တော့ဘူးတောကဆိုတာဆိုရင်နာပရိဒီဝါငိုကြွေးတာဒေါမနတာစိတ်ဆင်းရဲတာအဲ့ဒီလိုတောကတွေပရိဒီဝါတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီစိတ်ဟာညံ့နွမ်းနေလို့ဘာဖြစ်လို့ညံ့နွမ်းနေလဲကိလေသာတွေဖြစ်လို့ကိလေသာမဖြစ်ရင်ဒီစိတ်ဟာစင်ကြယ်သွားတယ်အဲ့ဒီစိတ်စင်ကြယ်ရလေအောင်ကိလေသာမဖြစ်စေနဲ့ကိလေသာမဖြစ်စေဖို့အတွက်ယုတ်တရားကိုလည်းရှုနံတရားကိုလည်းရှုသွားရင်းနဲ့လည်းရှုထိုင်ရင်းနဲ့လည်းရှုရှုဆိုတာတတိမလွတ်စေနဲ့တတိမလွတ်ရင်ဘိသက်ရေကိလေသာကြားခုလို့မရတော့ဘူးဒါဆိုရင်ဒီစိတ်လေးဟာစင်ကြယ်သွားပြီဒီစိတ်လေးစင်ကြယ်ရင်အဲ့ဒါစိတ်မှန်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုပဲတကယ်တမ်းပိဋကရေနော်ဟာစိတ်ကလေးစင်ကြယ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါလေးခံစားနေရတာကစိတ်ထဲမှာနော်သဘောကျနေအဲ့ဒါကိုမှတ်ထားဓမ္မပီတိလို့ခေါ်တယ်ဘာပီတိဒါကြောင့်စိတ်မှန်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာပိဋကရေပြင်ပမှာသွားမစနဲ့ပြင်ပအရာတွေကအမြဲတမ်းပါလေပြောင်းလဲနေတယ်ပြောင်းလဲနေသည့်အတွက်စုတ်ကိန်ထားလို့မရဘူးစုတ်ကိန်ထားရမရစုတ်ကိန်ထားလို့မရတဲ့အရာကိုသူကစုတ်ကိန်လိုက်ရင်လက်လွတ်ရပြီဆိုတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ပင်ပန်းသွားတယ်ပင်ပန်းတော့ပါလေစိတ်ဆင်းရဲတယ်ဒါကြောင့်စစ်မှန်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာပြင်ပမှာရှာလို့မရဘူးကိုယ့်ရဲ့အတွင်းမှာပဲရှာရတယ်ကိုယ့်ရဲ့နန္တန်မှာစင်ကြယ်တဲ့စိတ်ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီစင်ကြယ်တဲ့စိတ်ကပဲစိတ်မှန်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုပေးပါတယ်။ဒါကြောင့်ချိုးတကာကြီးတွေရှောက်ကြတယ်အရှင်ဖုရားတရားလေးထိုင်လိုက်တော့မှတောကတွေနေသွားတယ်ဖုရား။တရားလေးထိုင်လိုက်တော့မှစိတ်ချမ်းသာသွားတယ်ဖုရား။အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲစိတ်လေးစင်ကြယ်သွားလို့ဒီစိတ်ဘာကြောင့်စင်ကြယ်လဲတတိမလို့လို့အာယုန်နဲ့စိတ်ကပ်နေသည့်အတွက်ဘေးဒဲ့ရဲ့ကိလေသာဝင်လို့ကိုမရတော့ဘူး။ဒါကြောင့်ဝိပဿနာအထုတ်တယ်နော်ဒီစိတ်စင်ကြယ်ဖို့ပဲဒီစိတ်စင်ကြယ်လေဘဝဟာငြိမ်းချမ်းလေပဲသုညကရံဘဝိထသတန္တစိတ်တတဘိက္ခုနောအမနုတိတတိဟောတိသမဓမ္မံဝိပါတတောသုညကရံတိတ်စိတ်တဲ့နေရာကိုဘဝိထသဝင်သည်ဖြစ်ဝေ

တဲ့သာလွန်သောရတိစင်မန်းတဲ့ပျော်ရွှင်မှုသည်ဟောဒီဖြစ်လေတော့ဤအဲ့တော့ငြိမ်းအေးတဲ့အရာတာတွေခံစားရအဲ့ဒါကိုဘာပြောလဲဓမ္မပီတိစိတ်ကငြိမ်းအေးလေတမာရိယလေတမာရိယလေရှုမှတ်လို့ကောင်းလေဒီတော့ပိဋကရဲ့ဉာဏ်စင်တွေတက်လာခန္ဓာကိုယ်သုံးသက်တဲ့သမတနညာသုံးသက်တဲ့အခါမှာဖြစ်ခြင်းသဘောနဲ့ပြည့်ခြင်းသဘောကိုတွေ့ရတယ်ဥဒိယဘယညာတမာရိအာကောင်းပြီဟေးဆိုရင်အဖြစ်ကိုမမြင်ရတော့ဘူးအပြည့်ကိုပဲမြင်ရတယ်ဘင်္ဂညာအပြည့်ကိုမြင်တော့စိတ်ထဲမှာကြောက်သွားတယ်ကြောက်သွားရင်ပိဋကရဲ့အဲ့ဒါဘယညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုကြောက်သွားတော့ဩနောက်ဆုံးဘဝဆိုတာตายาပွဲမရှိဘူးတကယ်ကြောက်เสียပဲလို့အပြစ်တွေမြင်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုအာဒီနဝဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဆက်လက်ပြီးတော့ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာဒီဘဝကြိုတာကိုပိဋကရဲ့တာယာစရာမရှိဘူးတကယ်ကိုပဲကြောက်เสียပဲလို့မြင်သွားရင်ငါလွတ်မြောက်အောင်ယုံမှဖြစ်မယ်လို့စိတ်ထဲမှာဒီလိုဖြစ်လာငါယုံထွက်မှဖြစ်မယ်ဟေးဒါဆိုတော့ပိဋကရဲ့မုစိတုကမြတ်တန်အဲ့ဒီနောက်ဗာဆက်ဖြစ်လေပဋိသင်္ခာပဋိသင်္ခာဆိုတာပိဋကရေကိုဒီခန္ဓာကြီးကိုပဲဉာဏ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့သုံးသက်တာယုတ်တရားဖြစ်စေနံတရားဖြစ်စေဒါကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသက်တယ်အဲ့ဒါကိုတော့ပဋိသင်္ခာဉာဏ်လို့ခေါ်အဲ့ဒီလိုသုံးသက်ရင်နဲ့နော်တကယ်တမ်းပိဋကရေဉာဏ်နဲ့ထမြက်လာပြီဆိုရင်သင်္ခါရတရားတွေကိုနှလုံးမသွင်းတော့ဒီပေါ်မှာပိဋကရေနော်ဟိုတွေ့တာမှုတွေဆွေးလမ်းမှုတွေမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုမရှိတော့ဘာဖြစ်လဲဝမ်းတာခြင်းလည်းမရှိတော့ဘူးဝမ်းနေခြင်းလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုသင်္ခါရုပ္ပခါလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဆက်လက်ပြီးတော့ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာမဉဏ်ရဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးအခြေအနေရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုဘာပြောလဲအနုလောမဉဏ်သမတနာဉဏ်ဘူရိယပေယဉဏ်ဘေင်္ဂဉဏ်ဘေယဉဏ်အာရိနဝဉဏ်နိဗ္ဗိဒာဉဏ်ယုံထွက်မယ်ဆိုတဲ့မုစိတုကမြတဉာဏ်ပြန်ပြီးတော့ဆင်ញင်တဲ့ပဋိသင်္ခာဉာဏ်ဝန်တာခြင်းဝန်နေခြင်းဆိုတာမရှိတော့ဘူးစိတ်ဟာတည်ငြိမ်သွားပြီသင်္ခါရုပ္ပခာဉာဏ်နောက်ဆုံးမဉဏ်ရဖို့အခြေအနေအကောင်းဆုံးအခြေအနေရောက်လာတယ်အနုလောမဉာဏ်လမ်းဆုံးရင်ရွာတွေ့အဲ့ဒီအနုလောမဉာဏ်လည်းဆုံးတော့ပုထုဇဉ်အနွယ်ပြတ်တောက်သွားတယ်ဂုတတဘူးအဲ့ဒီနောက်ဘိသက်ရဲ့မဉဏ်ရသွားတယ်အဲ့ဒီလိုမဉဏ်ရခြင်းတွေဘာကြောင့်လဲဉာဏ်ဉာဏ်၁၀ပါးကြောင့်အဲ့ဒီဉာဏ်ဉာဏ်၁၀ပါးတွေဘာကြောင့်လဲဘဝငြိမ်းအေးလို့ငြိမ်းအေးတော့ဘာဖြစ်လဲတမာရီရတယ်အဲ့ဒီတမာရီစွန့်အားတွေကောင်းလေဉာဏ်ထက်မြက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမဉဏ်ရသွားတယ်အဲ့ဒါဝိပဿနာရဲ့ကျေးဇူးပဲညမဘဝမှာလည်းပဲငြိမ်းအေးစွာနေရတယ်ဘဝတန်တရာမှာလည်းပဲခန္ဓာစချုပ်ငြိမ်းပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရတယ်အရာဝိပဿနာရဲ့အကျိုးကျေးဇူးပါပဲ။ဒုညာကရံဘဝိထသတ္တန္တစိတ်တတဘိက္ခုနောအမနုတိတတိဟောတိတမ္မဓမ္မဝိပါဒတော

0: တရက်တလ2012ခုဓနေ့ငွေနေ့နာနဲ့6နာရီအချိန်၌အမ87ဝေဝေမောင်ရက်ခွဲပြည်တော်ရာရေးတာတက်ဆံကျောင်းတော်တွင်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဓမ္မနုပတနာခုတ်ကူဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သော
1: မျက်စိမြင်တော်မူဝါယုံလူပေါ်မှာမိုက်ရာမျက်စိကမြင်မနိုင်ရှင်
0: ဒ
1: ီ
0: မှာတရားရ
1: တရားတော်ရက်ခရအောင်ပါရောင်ပြေတော်မူတာအဲ့တော့ဖန်ရင်းလာတော့ပါလို့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဟုတ်ကလားကာမန်ဆိုတာကပြုလုပ်တဲ့ဟာကိုခေါ်တယ်ဟုတ်ကလားပြုလုပ်တဲ့ဟာကိုခေါ်လဲ။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအရင်တော့ခွေအကျင့်ကျင့်တယ်လို့၊နွားအကျင့်ကျင့်တယ်လို့ဒီအဲ့လိုမေးလို့ပြောတယ်။ပြောပါနဲ့ကွာမမေးပါနဲ့ကွာလို့ဆိုမေးရဘူးသူကမေးပါဖေးမေးပါဖေး။ဟာခွေလို့လုပ်တဲ့လူကတော့ခွေဖြစ်တာဟုတ်ပါ့။အဲ့လိုပြောတယ်။နေရတယ်ကြာသေးတယ်ခွေရဲ့ဖြစ်သေးတယ်ဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါပါတော့ကံမဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီကံကုန်သွားလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်ကြတော့အရိယာဖြစ်သွားတယ်ကံကုန်သွားတဲ့သဘာဝအရိယာအဲ့ဒါလိုကိုဝေဘာကြည့်ရဝေဘာကြည့်ရအခုတရားထိုင်နေဆိုတာကံကုန်သွားအောင်လုပ်တာပဲကျေမြာကံကောင်းအောင်လေပါလေမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကလားအဝိဇ္ဇာဖြစ်ရာသင်္ခါရဆိုပါဘူးသင်္ခါရကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးလား
2: ဟုတ်ပါဘူ
1: းအကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးလား
2: ဟုတ်ပါဘူ
1: းအဲ့ဒါလည်းမှတ်တာဟုတ်စိတ်ကအဲ့လိုဝိပါမသိတယ်တန်သိပါလားကာယကံ
2: ကာယကံ
1: ဝစီကံ
2: ဝစီကံ
1: မနောကံ
2: မနောကံ
1: အဲ့ဒါတွေကဘုသတ္တဝါတွေအယုတ်တွေအလက်တွေအမျက်တွေဖြစ်သွားတယ်မဟုတ်ဘူးလားကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေမဖြစ်ဘူးလား
2: ဖြစ်ပါတယ်
1: ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေဆိုတာဘာတွေတော့
2: ကံတွေ
1: ကံတွေဆိုတာအကောင်းမကောင်းမရှိဘူးလား
2: ရှိပါတယ
1: ်ကုသိုလ်ကဘာတော့
2: ကောင်းပါတ
1: ယ်အကုသိုလ်ကဘာတော့
2: ကောင်းပါတယ်
1: ကုသိုလ်ကောင်းတယ်ဆိုတာမကြိုက်ဘူးလားကြိုက်သလား
2: ကြိုက်ပါတယ်
1: မကောင်းမှုဆိုအကျိုက်လေးလား အဲ့လိုဘုရားကွာကုန်နော်အဲ့မြတ်စွာဘုရားဘာဖြစ်အောင်လုပ်သွားတဲ့
2: တော့ကံကောင်းဖို့လုပ်တ
1: ာအဝိဇ္ဇာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်သစ္စာလေးပါးမသိဘူးတဲ့သစ္စာလေးပါးမသိရင်ကံလည်းဖြစ်အောင်လုပ်တာသစ္စာလေးပါးလားမသိပါ
2: သစ္စာလေးပါးမသိပ
1: ါအဝိဇ္ဇာကဘောကသစ္စာလေးပါးမသိတာဟုတ်ကလား
3: မ
1: ှန်ပါဘူးဒီလုံးနဲ့ကိုခြင်ရတယ်ဟုတ်ကလားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကဘာလို့မသိဘူးအဝိဇ္ဇာကဘာမသိတာတော့
2: သစ္စာလေးပါးမသိတာ
1: သစ္စာလေးပါးမသိတော့ဘာဖြစ်တော့
2: ကံနဲ့
1: ကံနဲ့ဖြစ်တယ်ကံနဲ့မဖြစ်တော့ဒီအဝိဇ္ဇာဖြစ်သေးလား
2: ဖြစ်ပါဘူး
1: ဝိဇ္ဇာမဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်သရော
2: ဝိဇ္ဇာ
1: ဝိဇ္ဇာဆိုတော့တမာဒိဋ္ဌိဖြစ်တာပေါ့တမာဒိဋ္ဌိကြတော့မြင့်စီမှာပฏิပဒါတမာဒိဋ္ဌိဘာဖြစ်သရော
2: သစ္စာပါဘု
1: ရားကွာကမြင့်စီမှာကြာလေလား ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေကလည
3: ်း
1: ကြာတာပါအဲအဲ့လိုကြာအဲရက်ရက်တဲ့ဝိမုတ်တိပฏิပါစကားတော့ဟုတ်ကလားဝိမုတ်တိကိလေသာမှလွတ်တဲ့ဟာကိုရည်ရည်စီတတ်တယ်အဲ့လိုပါပေါ်တယ်ကာမလွတ်ရင်ဘာမှလွတ်မှာတော့
2: သိတာပါအ
1: ဲအဲ့အဲ့လိုဝင်ပြရမယ်ကံကဘာဝတ်ဘာသိတိပြိစ္ဆာမှုပါတဲ့ဘာခေါ်တော့
2: ကာမ
1: ကာမဝတ်လို့ခေါ်တယ်ကာမဝတ်ကဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆို
2: သိလေတာဝိဇ္ဇာ
1: အဝိဇ္ဇာဖြစ်เสีย
2: သိတာ
1: ဥပါဒနာဖြစ်เสีย
2: ကာမဝတ်
1: အဲဥပါဒါဆိုလဲကိလေသာကံဖြစ်တယ်မဟုတ်လားသက္ကမကြီးရောစိတ်ထက်ကွာစိတ်မဆိုးဘူးလား
3: ဆိုးပါရဲ
1: ့စိတ်ရောမကောင်းဘူးလားအကောင်းဆိုးရဘာဖြစ်တာတော့
3: ကံဖြစ်တာ
1: အဲကံ မြတ်တရားမြင်တော့အခါ
2: မြတ်တရားမြင်တော့အခါ
1: မြတ်တရားဘာတော့
2: ဝိပဿနာပါဘု
1: ရားဘုရားမျက်စီတွေကဘာတွေတော့
2: ဝိပဿနာပါဘုရား
1: နားတွေကဘာတွေတော့
2: ဝိပဿနာပါဘုရား
1: ဝိပကမြင်တော့ခံ
2: ဝိပကမြင်တော့ခံ
1: ဝိပမြင်တော့
2: ဝိပကမြင်ပါတ
1: ယ်ဒါဘာလို့ပြောလာတော့ပရိစ္ဆာဘုရားပြောတာပေါ့ဘူးလားမြင
3: ်ပါဘူး
1: ပရိစ္ဆာဘုရားအဲ့ဒါပရိစ္ဆာသမဘကကာယကံ
2: ကာယကံ
1: ဝစီကံ
2: ဝစီကံ
1: မနောကံ
2: မနောကံ
1: သမတောသ
2: သမတောသ
1: အတင်တော်ပြည့်တော်ကို
2: အတင်တော်ပြည့်တော်ကို
1: ကြောက်ပါစေခြင်းကြောင့်
2: ကြောက်ပါစေခြင်းကြောင့်အ
1: ဲမာကြီးတို့အပြည့်တယ်မရှိဘူးလား
3: ရှိပါရဲ့ဗျာ
1: ကာယကံပြည့်မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပ
4: ါဗျာ
1: กายกรรม
2: กายกรรม
1: วจีกรรม
2: วจีกรรม
1: มโนกรรม
2: มโนกรรม
1: ตัปปะโท
2: สะตัปปะโทสะ
1: แกเยอะๆซ้อโซเนี่ยแหละมโนกรรมก็บารม
4: ปริสาเนี่ยบาสาเนี่ยสาธิ
1: แกมโนกรรมนี่แหละไม่ใช่หูล่ะ
4: ใช่ครับ
1: ตูเลยงาฤทธิ์โซเนี่ยรู้สิยังบาขอตรง
4: ปริสาสาธิใช
1: ่ครับไม่สาธิที่ชื่อรู้สิยังบาผิดตรงโยปา
4: โยก
1: ะอภิสาဖြစ်တယ်ပြီးတော့သင်မဆုံးဘူးလား
2: ဆုံးပါတယ်
1: သိခိုးရင်ဘာဖြစ်တော့
2: ရပါဗျာ
1: ဒေါသတွေညာပါဒတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေမဖြစ်အောင်ခါသင်တော်ဖြစ်တော့မာ
2: သင်တော်ဖြစ်တော့မာ
1: ပြုတ်ပါလေရင်ကျော်ငါ
2: ပြုတ်ပါလေရင်ကျော်ငါ
1: ဖြစ်ခါသင
2: ်ဖြစ်ခါသင်
1: ဘာပြောင်းငင်ရွယ်
2: ဘာပြောင်းငင်ရွယ
1: ်အဲ့ဒီလိုလက်ခံကျိုးငါဘောဆွဲဆွဲကတာလားအခုပါနေနေတော့အခုပါနေသိနေတော့တ
4: ာနုယံ
1: ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသိနေတယ်မနောကြီးမသိဘူးလားမ
2: သိပါဘူးဗျာ
1: အဲ့မနောကံကြီးအဲ့မနောကံနဲ့သိပြရမှာအဲ့မနောကံကဘာမှလို့ဖြစ်ဆုံးဆိုကိလေသာကဖြစ်ကြောင့်ဖြစ်တာကိလေသာဆိုဘာကြီးရှိလို့ဆိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရှိလို့ဖြစ်တာသမာဓိဒိဋ္ဌိမှဖြစ်သေးတာ
4: မဖြစ်ပါဘူးဗျာ
1: ဒါသမာဓိဒိဋ္ဌိငွေရမှာအဲ့ဒါတကယ်မမွေးရဘူးအကုန်လုံးဖြောက်ပြရမယ်ဟောမိမွေးဖမွေးကစပြီးတော့ဘာရင်းညာရင်းရှိတဲ့ခါကျတော့အကုန်သူကပြောင်းတယ်တခါလဲအဝတ်လျှော်ပြစ်တယ်လို့အဝတ်လျှော်ပြစ်တော့ဘာရင်းစင်သွားတော့အားနိုင်ရင်လည်းတော့ရင်တော့ဆိုအဝါနဲ့ပြောရတယ်ဖတ်ရမှာမရှိဘူးသဲဖတ်ပြနဲ့ပြောရတယ်သင်္ကန်းတွေပါလေခေါင်းကြီးတွေပါကြီးဟုတ်ဘူးလားအဲ့ခါပြမရှိမှဒီမှာနွားချောင်းသွားရင်ပြည်တယ်နွားချောင်းသွားတဲ့ခါကျနွားတွေကအဲ့နှစ်တောင်မှရက်ရက်နဲ့ကြာနေအဲ့ဒါလက်ခါပြတောင်ပြည်တယ်အဲ့ခါပြလေးနဲ့အဝတ်နဲ့အရည်နဲ့အစင်ထားပြီးအဲ့ဒါခေါ်တယ်လို့ညာသူ့ဖွဲ့သွားတာပဲကာယကံ
2: ကာယကံ
1: ဝစီကံ
2: ဝစီက
1: ံမနောကံ
2: မနောကံ
1: သဗ္ဗတောသ
2: သဗ္ဗတောသ
1: ခန္ဓာပြည့်တော
2: ်ခန္ဓာပြည့်တော်
1: ပြတ်ပါလေခြင်းကြောင့်ငါ
2: ပြတ်ပါလေခြင်းကြောင့်
1: ငါဝင်းနေရှိတယ်နော်သူတို့သွားမအောင်မလိုက်နဲ့ဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားပြီသူကသွားပြီးတော့မညူညူလိုက်နဲ့အိတ်သာပြတ်သွားပြီဟုတ်ကလားသူ့ကိုယ်ကမလုံးနဲ့ဟုတ်ကလားသူ့ကိုယ်ဆိုရင်သူ့ကိုဆိုရင်
2: သ
1: ူ့
2: ကိုဆိုရင်
1: တတားလိုပေါ့ခရမားလိုပေါ့သူ့ကိုဆိုရင
2: ်သူ့ကိုဆိုရင်
1: ဘာခေါ်တော့ကံနဲ့ဟောတယ်သူ့ကိုဆိုရင်ဘာတော့
2: ကံ
1: အဲသူ့ကိုကိုမဆုံးမမင့ကို
2: မင့ကို
1: အံသူ့ကို
2: အံသူ့ကို
1: အကုစိစိတ်ဆိုးပြီ
2: အကုစိစိတ်ဆိုးပြီ
1: စိတ်ဆိုးတဲ့ကိုကသူမကြည့်ဘဲနဲ့စိတ်ဆိုးလို့ဖြစ်ကြတာ
4: ဖြစ်သွားပါဗျာ
1: ဒါသူဘယ်သူကရှိတယ်တော့ဆိုတော့မနောကံဆိုတော့အဝိဇ္ဇာဖြစ်နေတယ်အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံဖြစ်နေသူရှိတာဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာတော့
2: ဘာရတ
1: ာအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံဟုတ်ကလား
4: မှန်ပါဗျာ
1: အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံ
2: ဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံ
1: ကံနေကိုမလုံ
2: းကံနေကိုမလုံ
1: းအဲအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံဆိုလို့ရှိရင်ဣတိရဝတ်ဖြစ်သွားပြီဓမ္မကြီးရောအဝတ်တွေဘာနဲ့လျှော်သလုံး
2: ဟ
1: အခုအဲ့ဒီတော့အကုသိုလ်တွေဘာနဲ့ကြော်မတော့
3: ဘာဒိဋ္ဌိနဲ့
1: ဉာဏ်နဲ့ကြော်ပါတယ်ဉာဏ်ဆိုတာဓမ္မဖြစ်ပြီပဲဉာဏ်ဆိုတာသူတွေငါတွေကြည့်သေးလား
2: မရှိပါဘူ
1: းသူတွေငါတွေမရှိရင်ဘယ်ရောက်သွားလဲခင်တော
3: ်
1: နိဗ္ဗာန်နဲ့ဥပွားတယ်ဒိဋ္ဌိတက္ကရာဒိဋ္ဌိဝသိကိတိတင်စသီလပဒံဝါပြီးယရကိကိဉ္စီသူဟာဘာယိစဝိပမုတ်တော်နဲ့အဲ့ဒီအပေလေးပါခလုံးပါနဲ့အဲ့ဒီယတနာလုံးနဲ့အကြိုက်ပါလားဟုတ်ကဲ့လားမှန
2: ်ပါ
1: ဘူးကဲနောကံကြီးရတဲ့သူငါပြည့်တယ်မျက်စိမြင်လိုက်တဲ့အခါဘာပြည့်တော့သူငါမပြည့်အောင်အဲ့ဒီမျက်စိကိုပဲလိုလို့မတော့
2: သမာဓိ
1: သမာဓိနဲ့ပဲလို့

0: င်းစာပဇာနာတိ
1: ကင်းစာပဇာနာတိ
0: အဲ့ဒီမှာမျက်စိကပဲလံရောစင်ပြသွားတာပဲလံရောစင်ဆိုတာအဝတ်မှာကြီးညော်ပေါ့လံရောစင်ကဘာတော့
2: ကြီးညော
0: ်ပါအဲ့ဆက်ပြားနဲ့ကျော်လိုက်ရင်အဲ့ဒါလိုအရိယာဆိုတာအဲ့လိုထူးစင်တာခေါ်တယ်ဟုတ်ကလား
2: မှန်ပါဗျာ
0: မျက်စီကမြင်သောအခါ
1: မျက်စီကမြင်သောအခါ
0: ဝိဇာတနာဥပါဒံ
1: ဝိဇာတနာဥပါဒံ
0: အဲအဲ့ဒီဟာဖြစ်ရင်ကံတွေကိုလုပ်ပြီးဒါဖြစ်လိတာဝဲမြတ်စွာဘုရားမှာအဝိဇ္ဇာရောတဏှာရောဥပါဒါနမရှိဘူးမရှိတာလေးနဲ့ရှိတာလေးနဲ့ကွာတယ်ဓမ္မကြီးတော်မှာအဝိဇ္ဇာဆိုတာမဟုတ်သစ္စာလေးပါးကိုမသိတာကိုအဝိဇ္ဇာခေါ်တယ်သစ္စာလေးပါးသာသိလိုက်ပါ
1: သစ္စာလေးပါးသာသိလိုက်ပါ
0: ဝိဇ္ဇာဆိုတာမရှိသတည်
1: းဝိဇ္ဇာဆိုတာမရှိသတည
0: ်းကဲတဏှာဥပါဒံသာပါတော့ကိလေသာဝိဇ္ဇာဘာသစ္စာတော့
1: ကိလေသာဝိဇ္ဇာ
0: ကဲမသိဘူးလားသိလားသိပ
3: ါပ
0: ါသမုဒယသစ္စာဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်မှာတော့
1: ဒုက္ခသစ္စာ
0: ကဲဒါပဲဒါတစ်ခုကြည့်ပါပဲသမုဒယသစ္စာဖြစ်လိုက်ပါ
1: သမုဒယသစ္စာဖြစ်လိုက်ပါ
0: ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်သည
1: ်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်သည်
0: ဒါကဝိဇာကနာဥပါဒံ
1: ဝိဇာကနာဥပါဒံ
0: ကံတွေကိုမလုပ
1: ်ကံတွေကိုမလုပ
0: ်အဲ့ဒီဥပါဒံဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်သလုံ
3: းကံဖြစ်ပါဘူ
0: းအဝိဇာဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်တော့
3: ကံဖြစ်ပါဘူး
0: သင်္ခါရအဲ့ကံကိုရှုရတယ်သင်္ခါရယုံနာသွားရှုတော့ဟောဘာဖြစ်သွားလဲနိတိတ္တတခုသွားဖြစ်သွားတယ်နေတိတ္တသရိတံဟောရှိဘူး။ကနာကောတဏမာနဒိဋ္ဌိမိရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတုံ့လုံတယ်။ဒါတစ္ဆာလေးပါလည်းမသိဘူး။တဏမာနဒိဋ္ဌိပြီးနေတယ်။အဲတုံ့လုံ။နံပါချရယဆိုရင်ဘယ်နဲ့နေမတော့။သိမဆိုးလားဆိုမှလားဆို
2: တော့အ
0: ဲ့ဒါမသိဆိုးတာဘာလို့ဒါတော့
2: ဆိုးတာ
0: ။အဲ့လိုတုံ့လုံသွားတယ်။ကြောကံောအဝိဇ္ဇာရောတဏှာဥပါဒံကံောမလွတ်တဲ့အခါကျတော့တုံ့လုံးတွေးလား
2: တုံ့လုံးတော့
0: ပါဘာလို့လဲသစ္စာလေးပါးသိနေကံကဘာသစ္စာရော
3: ဒုက္ခ
1: ဥပါဒ္ဒသ
0: ဥပါဒံကဘာသစ္စာရော
1: သမုဒိယသစ္စာ
0: အဝိဇ္ဇာကဘာသစ္စာရော
1: သမုဒိယသစ္စာ
0: သင်္ခါရကဘာသစ္စာရော
1: ဒုက္ခသစ္စာ
0: အဲ့ဒီပရိစ္ဆေသမောဇ္ဇသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခပဲရှိတာပဲအဲ့ကမှတမာတ္တိကအုပ်လိုက်တော့မှနိရောဓဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကံနဲ့ပိဋိတာချုပ်သွားတယ်။အဲ့ဒီတဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိကကံပိဋိတာပဲ။တဏှာဒိဋ္ဌိတော့ဒီ
1: တဏှာဒိဋ္ဌိတော့ဒီ
0: ကာယောကံဒီ
1: ကာယောကံဒီ
0: ကံဆိုရတဏှာဒိဋ္ဌိရှိတယ်။ကံမရှိမှတဏှာဒိဋ္ဌိမရှိတယ်။ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့လိုကြည့်သွားမျက်စိနဲ့မြင်ကံမရှိအောင်ကြည့်သွားရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပ
2: ါပြ
0: ီသက္ကုဏရူပံဒိဋ္ဌဝါရူသေသောပြီဆိုကံကြည့်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားကဒါကြောင့်တံဝရရဲ့သက္ကုဏတံဝရသာဓုတွေပါရောတယ်မို့လား ဟုတ်ပါပြီဒါကြောင့်မျက်စိနဲ့မြင်သောအခါ
1: မျက်စိနဲ့မြင်သောအခ
0: ါဝိညာဏဥပါဒံ
1: ဝိညာဏဥပါဒံ
0: ကံကိုမလို့
1: ကံကိုမလို့
0: သမာဓိရှိနေအောင
1: ်သမာဓိရှိနေအော
0: င်မုတ်တုတ်ကြည့်လေသေးသတည်း
1: မုတ်တုတ်ကြည့်လေသေ
0: းသတည်းသိရတာသိတာဘာတစ္ဆာတော့
1: ဒီလိုသာ
0: သမာဓိရှိကဘာတစ္ဆာတော့
1: ဒါသာအ
0: ဲ့အတ္တတွေပါအဲ့ဒါနဲ့ပြီးသွားမျက်စိကဘာတော့
3: ဝိပဿနာပ
0: ါဘုဘကျန်မြင်တဲ့ကမခင်ဘူးလား
1: ခင်ပါဘူး
0: ဒဂမာကြီးရလည်းပါတော့
1: ဝိပဿနာပါပ
0: ါဒဂာကြီးရလည်းပါတော
1: ့ဝိပဿနာပါပ
0: ါဘုဘကမြင
1: ်ဝိပဿနာမြင်
0: ခိမန္တနာ
1: ခိမန္တနာ
0: ဥပါဒနော
1: ဥပါဒနော
0: နောကမ္မ
1: နောကမ္မ
0: မဂ္ဂင်ရောက်က
1: မဂ္ဂင်ရောက်က
0: ပျောက်ကြဧကံ
1: ပျောက်ကြဧကံ
0: ပြီးတော့
1: စေကံယောပျောက်ဒီယောပိမံ
0: အဲ့ဒါနဲ့အတူတူပဲတရားတော့ဘယ်လိုဟောလဲပေါ်လိုက်တိစ္ဆာလေးပါလို့ကောင်းခရရတယ်ဓမ္မကိုသစ္စာကမ္မထံခေါ်တယ်ဘုရားဖြစ်တာလဲသစ္စာသိဖို့သစ္စာနိသရူဇိသစ္စာနိသတ္တာတိသစ္စာနိဘောဓိတာပဇာယာတိဘုံသောတယ်သတ္တာတိသစ္စာနိသောဇံ
1: သတ္တာတိသစ္စာနိ
0: ာတော်တစ္ဆာတော်ကို
1: ဒေဝတော်တစ္ဆာတော်ကို
0: ပဇာယတ္တဝါပေါမအောင
1: ်ပဇာယတ္တဝါပေါမအောင်
0: ဝိရိတာတိတိတော်မူတတ်၏
1: ဝိရိတာတိတိတော်မူတ
0: တ်၏ဒါကဘယ်လိုပြောရမလဲဘုံမတော်ဘုရားလားဘုရားတတ်တော်တို့ကိုတစ္ဆာလေးပါးကိုသိစေတော်မူတတ်တယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုဘုရားလို့ခေါ်တယ်တတ်တော်တို့လည်းမဖြစ်သွားဘူးဘုရားဖြစ်သွားတယ်သုတ္တဘုရားလို့ဖြစ်သွားအောင်လို့တော့ငါတန်ရာကတော့ရင်းလာဟောလုံးနဲ့ပူတာကတတ်တော်ရည်နဲ့လွတ်မြောက်စေအာလို့ပြောရဲအခုဒကမာကြီးတော့မလွတ်မြောက်သေးဘူးဘုရားကတော့မလွတ်မြောက်ဘူးလားလွတ်မြောက်သလားဘုရားလွတ်မြောက်တယ်လို့လွတ်မြောက်စေရမှာအဲ့ဒါမှတိန်တော်တာရည်ရန်ဖြစ်မယ်သောသံ
1: တိန်တော်တာရည်ရန
0: ်ဘုဒ္ဓောဘောရည်ရန
1: ်ဘုဒ္ဓောဘောရည်ရန
0: ်မုတ်တော်မောရည်ရန
1: ်ဘုဒ္ဓောမောရည်ရန်
0: တိန်တော်တာရည်ရန
1: ်တိန်တော်တာရည်ရ
0: န်အဲ့ဒါလည်းဟောလုံးနဲ့ရှိတဲ့ဟာလေးဟိုအဲ့လိုပေါ်မှလက်ရသမုတ်ပန်းအဲ့လိုပေါ်ရတာဟုတ်ကလားမှန
2: ်ပါဘူး
0: သိပြီဗလားသ
2: ိပြီ
0: ဗျာဒီစားလေးပါပေါ်တော့ဗလားမျက်စိလေးနားလေးနှာခေါင်းလေးသာမဟုတ်တော့
1: ဒီကတာတော့ဒီက
0: တာတော့သာတ္တစ္ဆာ
1: တော့ဒုက္ခတ္တစ္ဆာတ
0: ော့ဒုက္ခတ္တစ္ဆာတော့မျက်စီရဲ့နားရဲ့နှာခေါင်းရဲ့ဒုက္ခတ္တစ္ဆာလို့ပြရမှာမျက်စီရဲ့နားရဲ့နှာခေါင်းရဲ့ဘာလို့တက်တော့ခင်တတ်တယ်မင်းတတ်တယ်တဏှာဖြစ်တတ်တယ်မျက်စီမျက်စီရဲ့ကြည့်တာကြည့်နေပါလားသူကလို့ခင်မှန်တာပဲငုံတယ်လို့လည်းသူကမကြည့်နိုင်နဲ့ဟုတ်ကလားမိုက်ကြည့်သွားမကြည့်လည်းနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လာတော့မေတ္တာကိုမုံလာရင်ဖြစ်တယ်ခေတ္တာလေးတော့ဖြစ်တယ်ဒါတက္ကမကြီးလို့လောက်တာမဟုတ်ဘူးဝိဘကမြန
1: ်ဝိဘကမြန်
0: ဉာဏ်ကောကတက္ကမကြီးတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိပွားနေဝိဘကမြန်လို့ဆိုတော့ဝိဘကမြန်လာပဲငါလူတွေမဟုတ်တော့ဘူးငါလူတွေမဟုတ်ရင်တော့တော့မှဖြစ်သွားတာပဲငါသူဆိုတာအင်္ဂလိပ်လိုပါခေါ်တော့
3: အ
0: ာမင်အိုင်နဲ့ယူမလို့အောင်ဟုတ်ကဲ့မလား ဖြည်တော်လား
1: ဖြည
0: ်ဖြည်ရန်ပေါ့
2: ဖ
0: ြည်ရန်မြင်နေတယ်ဆိုအဲ့ဒါဖြည်ရန်ပေါ့မဟုတ်လားမြင်နေတာဘာလို့တော့ကရိယာမြင်နေတာဘာလို့တော့
1: ကရိယာ
0: မြင်နေမြင်နေခေါ်နေတာ
1: မြင်နေမြင်နေ
0: အဲ့ဒါဘာလို့တော့
1: ကရ
0: ိယာပါအဲကံရောပါသေးလားကတ္တရောပါသေးလား
1: မပါဘူးဗျာ
0: မပါတော့သူကကရိယာမြမဖြစ်ဘူးလား
2: ဖြစ်သွားတာဗျာ
0: အဲ့ဒါကရိယာမတ္တခေါ်တယ်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌာမတ္တငင်းငင်းငင်းကမြရတာအဲ့ဒါပါဒါမျိုးဟုတ်ကဲ့လားမှန
2: ်ပါ
0: ဗျာစိတ်ကဲကိုလူသေးတော့ကိုမထားဘူးလူငါအမှန
1: ်လူငါအမှန်
0: ဥပါဒံ
1: ဥပါဒံ
0: မယံသိချဲမထားနဲ့
1: မယံသိချဲမထားနဲ့
0: ကမထားကြည့်တဲ့ကံဘယ်လိုနေတော
2: ့ကြည့်ရ
0: လူငါသာဝါဒါလွားတော့အင်္ဂလိပ်ကိုခရမားတို့အိုင်းယူပဲရတယ်မြင်တယ်ဆိုတာပါတော့ကြည့်ရကရိယာပဲကြားရုံပဲဆိုရရင်လူငါရှိသေးတယ်လ
2: ား
0: အဲ့ဒါညံကလေးတုံးလိုက်တော့ပဲသူ့ကိုယ်ဆိုရင်စိတ်မဆုံးဘူးလား
1: ဆုံးပါဘူ
0: းသူ့ကိုယ်တော့ကံမရှိရဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကံကိုပယ်လိုက်တာခန္ဓာနိယပဲအဲ့ဒါနိရုတ်တိပဋိသင်္ဘိတာခေါ်တယ်အဲ့ဒီတော့ကသာတရားကိုသာခေါ်တယ်သာဆိုတော့နိရုတ်တိခေါ်တယ်သာဆိုတော့အတန်ကိုခေါ်တယ်သူတိကိုခေါ်တယ်ပါဘရောအတ္တူပါရမနာသူတိမသူတော့ရှေ့သလားမှာ။အားနဲ့ဥနဲ့တူသလား
3: ။တူပါဘူး။အ
0: ဲ့ဒါသူတိအကြာရခြင်းမတူတာကိုသူတူလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါတတ။တတထဲမှာကံနဲ့ကတ္တမပါရဘူး။ကရိယာလာနေရမှာ။ဟုတ်ကဲ့လား
2: ။
0: အဲ့ဒါကနေရတိပိဋကမိတာသူငါမရှိတာကအထပိဋကမိတာနဲ့ဓမ္မပိဋကမိတာနော်ဝေဘာလိုက်တဲ့ခါကျတော့လေအဲ့ဒါလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါပြိဘာနာပရိသမီတာဆိုတာပရိသမီတာပါ၄ပါးနဲ့တကွအရိယာဖြစ်သွားတယ်ဒိဗိဗလား
2: ဒ
0: ိဗိဗလားသူငါလေးရာမထားပါ
1: သူငါလေးရာမထားပါ
0: သူဟာအရိယာဖြစ်တည်
1: းသူဟာအရိယာဖြစ်တည်
0: းကံကံမမှန်ဘူးလား
3: မ
0: ှန်ပါရဲ့မမြန်လဲမမြန်ဘူးလား
1: မှန်ပါရဲ့
0: အဲ့ဒါဘုရားရှေ့ရှေ့တုန်းကဘုရားလက်ထက်ကအဲ့ဒီလိုဟာဟုတ်ကဲ့လားမှန
2: ်ပါ
0: မင်္ဂကို
1: မင်္ဂ
0: ကုသိဆဲပြီ
2: အကုသိဆဲပြီ
0: နာမကို
2: နာမကို
0: အဝတိဟင်းဆဲပြီ
2: အဝတိဟင်းဆဲပြီ
0: အဲ့လိုဒါငါကိုလာမလုပ်တဲ့အဲ့လိုတွေ့တာကဖြစ်တယ်တခါတည်းဘုရားရှင်ရောက်သွားရောဟိုဟိုသာမီးရောက်ဘလူမကလိုက်လာတယ်လေသွားတော့ဆိုတော့ဘုရားသေဘကြောင့်လာရေကန်ကြီးရှိတယ်။သင်္ဘရတို့မြင်မျိုးတဲ့ကန်ကြီးအဲ့ဒါမှာပင်မာနာတို့အဲ့ဒါမှာကန်နေတယ်တို့အဲ့ဒီကသေဘကြောင့်လာရောက်တဲ့ခါမှာအဲ့လိုမြင်မျိုးတဲ့နေရာကြီးတဲ့အဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာဟာဟောဒါမီရာမီဆိုကလေးလေးတင်းပွဲကြီးတာလို့အတက်ပြေပြောတာဘုရားရှင်ပြောရင်းလားအဲ့ဒီကလေးလေးခါတာအာဟောရနောက်ကလိုက်တယ်လားဖရဲလက်တော်ကိုကျောင်းတော်ကဆုံးအဲမော်နဲ့မော်နဲ့ကွာလက်တော်ဖရဲကကြားရတယ်ဆာဝင်မဲ့ကြီးဝင်မဲ့ကြီးနဲ့ဆိုတော့သူပါဝန်လာတယ်ကျောင်းတော်ကအမုန်းခံဖရဲရောက်တော့မစားနိုင်တော့အဲ့ဒီနင်တော့ညံဖြစ်တာသူငါလေရှိလို့တဲ့ဟုတ်ကဲ့လ
2: ား
0: သူငါလေးလားမရှိပါ
2: သူငါလေးလားမရှိပါ
0: ညံတော်လားဟာမဖြစ်ပြီ
2: ညံတော်လားမဖြစ်ပြီ
0: ကဲအတိုက်ခံတဲ့အစိုးရနဲ့ဘာလို့အတိုက်ခံတဲ့အစိုးရဖြစ်တော့
2: သူငါဖြစ်ပါပါအ
0: ဲ့ဒါတို့ကဒါနီးယားပြန်လဲသိရတယ်လူတို့ကသိလိုက်လို့ရှိရင်သူတို့ဘာအတိုက်ခံလုပ်လဲကိုကမလုပ်ဖက်နေလိုက်မှန်တဲ့အဲ့ကြည့်ခဲ့လိုက်ရင်အေးသွားရတာပဲမဟုတ်လား
2: မှန်ပါတယ
0: ်အဲ့လိုမလုပ်တော့သူ့ရဲ့ငါရဲ့သူကကောင်းတယ်ငါကကောင်းတယ်အဲ့လိုကောင်းတာဆိုတာကြီးလူတို့ကဉာဏ်နဲ့ရှိပြရမယ်ဟုတ်ကဲ့မို့လား
2: မှန်ပါဗျာအ
0: ဲ့ဒါကမာတဲ့ချိန်ကြီးခေါ်တယ်အဲ့ဒါလောကီမှာလည်းဟန်တယ်လောကုတ္တရာမှာလည်းဟန်တယ်မဟုတ်လားမှန
2: ်ပါဗျာ
0: သမာဓိတ္တိသာရှိလိုက်ပါ
2: သမာဓိတ္တိသာရှိလိုက်ပါ
0: ယောဂီယောဂုတ္တရာဟန္တိ
2: ယောဂီယောဂုတ္တရာဟန္တိ
0: သမာဓိတ္တိပြောင်းနေတာဟုတ်ကလားမြေဒီမှာပฏิပဒါခေါ်တယ်ဘာလို့
2: ပြီးစမှာနေတာ
0: အဲ့ဒါမှာသေဝိတ္တပါခေါ်တယ်ဘာလို့
2: သေဝိတ္တပါ
0: သေဝိတ္တပါဆိုဘာလို
2: ့ဝိရောဟတဲ့တရား
0: ဟုတ်ကလားသေဘကြီးမင်းနေတော့မကောင်းလ
3: ား
0: မှန်ပါဘူးအဲ့ဒီမင်းနေခေးမရဘူးလား
2: ရပါတယ်
0: အဲ့လိုပြန်ပေါက်ပါတယ်အဲ့လိုဘုရားဆိုင်နော်
2: အမ
0: ှန်ပါဘာသာစာဆိုအောင်လုပ်ဆိုကာယကံဝိကံမနောကံငါစပြီးအဲ့ဒါလေးသိပြရည်ဘုရားဟုတ်ကလ
2: ား
0: ပြီးတော့ပရိသတ်မှုပါသွားဘုရားယန္နာဆရာယန္နာလာသွားသွားပြီးတော့အဲ့ဒီကံကြီးပြောက်သွားတယ်ဒီပြောက်တဲ့အခါဘာပြောက်မှလုံးဆိုအပယ်လေးပါကတုံးမှပြောက်သွားအဲ့ဒါကြီးငြိမ့်တယ်အဲ့ဒါမတရားပုံတရားဖြစ်သွားတာပဲကိရလာကိုတတ်တာကိုမဲ့လို့ခေါ်တယ်ကိရလာတတ်တာဘာလို့
2: မဲ့လို့
0: အဲဒါသမာဓိတ္တိသမာဓိကပ္ပါတိပဲသမာဓိတ္တိသမာဓိကပ္ပါရှိမှတတ်တယ်ကျောမုံတောက်ဘူးမသိတ္တိဘာနဲ့ရှိသော
2: မသိတ္တိဘာနဲ့ရှိသော
0: သမာဓိတ္တိ
2: သမာဓိတ္တိ
0: သမာဓိကပ္ပါ
2: သမာဓိကပ္ပါ
0: သမာဝင်္ဂ
2: သမာဝါစာ
0: သမာကမ္မတာ
2: သမာကမ္မတာ
0: မကံတရားသည
2: ်မကံတရားသည
0: ်အတ္တသစ္စာမည်
2: မဂ္ဂသစ္စာမည
0: ်မဂ္ဂမှာရှိတဲ့တမာဒိဋ္ဌိကတတ်တာသိတာအဲမဂ္ဂဆိုသောတာပတ္တိမဂ္ဂအဲ့ဒီသောတာပတ္တိမဂ္ဂရဲ့သူရှင်ရဲ့စေတိက36ပါးထဲမှာအခုမဂ္ဂတိန်ကို10ပါးနှုတ်ရတော့29ပါးကျန်တယ်အဲ့ဒါကသစ္စာဥပ္ပုဖြစ်သွားတယ်သောတာပတ္တိမဂ္ဂစိတ်ဟာဟုတ်ကဲ့လားတမာဒိဋ္ဌိပဲဘာကျန်တော့ရောမေတ္တာသစ္စာနဲ့တရားနေတယ်။အဲဒီကသမာဓိကိုသုံးဆိုင်ဟုတ်တယ်မို့လား
2: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။အဲ့ဒါကိုဝါလူလိုက်ရင်ဟန်တော့တော့တာပဲ။ကဲတော့ကြောင့်ဘုရား

0: အမှားတည်းအမှားတည်းနဲ့ဟောသွားသူ့ကိုငါကိုနဲ့မလုံနဲ့တော့တော့ပါဖြစ်ပါလေခင်ရောက်တော့လည်းသူ့ကိုငါကိုမလုံနဲ့မဟုတ်ဘူးလားကံနဲ့ကတ္တာနဲ့အာယူတွေမပါဘူးနဲ့အန်းရောကလားကိရိယာပဲပါပဲဒါလည်းပါပဲကြောင်းကိရိယာမြင်တာပဲပါပဲကြားတာပဲပါပဲပါပြီးတော့စိတ်မတော်နဲ့ဟုတ်ကလား
1: မှန်ပါဗျာ
0: ကံဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကနေရုတ်တိပဋိသမိတာခေါ်တယ်ဘာခေါ်န
2: ေရုတ်တိပဋိသ
0: မိတာအာတိတာအဲ့ဒါကိုသိရပြီးတာပဲမှန်ဘူးလား
2: မှန်ပါဗျာ
0: သူ့ကိုဖြည့်လေလားမှန
2: ်ပါ
0: သူ့ကိုဖြည့်ရင်ရောပါရဲ့ဖြစ်မှာရောလာရောဖြစ်မှာသူ့ကိုမရှိရဘူးမြင်လာတော့ရှိရတာပဲအဲ့ဒါကိုခေါ်ပါဖေးခေါ်ပါဖေးနဲ့အတွန်းတိုက်တွန်းတော့တခါတည်းကြောက်တောင်ရှိရတယ်ကွာတဲ့မင်းမင်းမြန်မာမြန်မာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့လားဖြစ်အောင်လက်ပြန်ပါတဲ့သိတိတာပါဟုတ်ကလား
2: မှန်ပါဘူး
0: အဲ့လားဖြစ်အောင်လက်ပြန်ကရိယာကိုမှတ်ထားဒရာကြီးဒရာကြီးကိုကုန်တတ်တဲ့ကရမ်းမားကြီးကရိယာလားဆိုလိုက်ဘာမှမဖြစ်တော့ငင်းနေလားဆိုသွားကံနေကတားတယ်ဘာမှမလုပ်နဲ့ငားတယ်သူတယ်ကြည့်ပြီးတော့သိတိဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါနေလို့ဒီပြည်တန်ကြီးတာအားဖြင့်လည်းပြုတ်သွားတယ်ဟုတ်ကလား တရားနဲ့လည်းကျွတ်သွားရင်ဒါကြောင့်ငါတရားကြီးကိုသင်ပေးနေတယ်ယောဂီတွေကိုဟုတ်ကလားအဲ့တော့အချက်သမဲ့စိတ်ကူးအချက်ကကရိယာဟောတယ်ဖရာဆိုတာလည်းသိတယ်ဘုရားဖရာလို့ဆိုနေလို့မသိရောဘူးဘုရားကဖရာပါရဇတ်သောင်းကံဘုသောခရေသာဘုရားဘုရားကတီးပြီးညာနေတီးကျင့်နဲ့ဟောတယ်ဘုရားမတပ္ပုမရှိဘူးရှိတယ်နဲ့ဟောတယ်ဟောတော့လည်းအញ្ញံကုန်လေပါလေဘုမန်ဘုရားတပ္ပစီယာဒီလိုတရားကြည့်ရတယ်တပ္ပစီယာဘာလို့
2: ဘုရားတရားအ
0: ဲဘုရားကညာရတယ်ဘုရားကဘာရ
2: ညာရ
0: ညာကဖရာတရက်ကဖရာနဲ့ညင်းရတယ်ကုန်ရတယ်တကဖျားတကဖျားမဟုတ်လား အဲ့ဒါတရားကြီးပဲဘာမှခက်တာမဟုတ်ဟုတ်ကလ
2: ား
0: အဲ့ဒါလေးသင်ပေးတာတက်တာပဲတက်တော့ပို့ပြောကြည့်ပြောပဲတော်ကြောင်းလို့

0: ဒီကနပါဘုထာရိသံဃုညကာမွေပတိဋ္ဌာန်တံဝေပတ်ခြေဒုစေမမောလေပါသံဒုရတနာယေနခန္ဓာဒုမောဒနာသိတိုင်းပါဒုဝရရင်ကြောင်းတဲ့သန္တာတော်၂၀၀ကျော်လို့ပါအဘိဓမ္မာသီသံသူတဆက်ကခြင်းဆိုတာသာသူရောမင်းပါဒီတမိုက်ကြီးကလူငယ်တဲ့၂၀၀လောက်တည်ထောင်ထားတာဖြစ်တယ်ခုဆိုရင်သာသူရောအကြောင်းနဲ့တက်တန်းလာနေလာတဲ့ကျော်တော်ဘုရားဒီကောင်းကြီးကအင်းဝါခိတက္ကိရှိညာကျော်မဟာတိယသူတော်ဘေရီဆိုတာရှိခဲ့အဲ့ဒီဘေရီကစေတနာဂိတိဆိုတဲ့ဆေဒီတော်ကြီးတည်ထောင်ပြီးအဲ့ဒီဘေရီတော်နေမှာကျောင်းကြီးကိုတည်ထောင်တယ်လို့ဒီလမ်းမှာလည်းဆိုတော့ကြောက်ဆံရှိတယ်။အဲဒီဒီကောကြီးတည်ထားတာဒီဒီကောကြီးကတော့ယနေ့ယနေ့ဘုရားခေါ်လုံးတော်ကြီးဘုရားလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီဒီကောကြီးနဲ့အနိပါတ်မှာကျောင်းတော်ကြီးတည်ထားတယ်ဆိုတော့အဲဒီကျောင်းတော်ကြီးကဘယ်နေရာဖြစ်နိုင်တော့လို့ခြေလိုက်လို့ရှိဒီကျောင်းတော်ကြီးနေရာအဲဒီကျောင်းတော်ကြီးကဖြစ်နေလို့ရှိကျဲတဲ့အုတ်တွေထောက်ထားတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်။ဘယ်ဓမ္မဖြစ်ချင်လဲ။အဲ့ဒီနေရာမှာရှိခဲ့ကသာသနာ့ပေါ်လေးစီကားရဲ့ဒီထုတ်အောင်မှာတင်ပြကြောက်ခွေလို့တောဆုံးဒီဖို့အုပ်ကသာဆုံးမှာရှားခင်အဖြစ်ကရောက်ပြီးတော့ခုကျောင်းမြကြီးတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်။သံဃာမှာမမြဲတဲ့သဘာဝတွေထောင်တော့ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘာဝတွေအပိုင်းရောက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီတိုင်းပဲဆက်ဆံရတဲ့ဘက်ကဘုရားတည်းဆုံးရတဲ့စေတဝန်အကြောင်းကြီးဆိုရင်ခုချိန်မှာတောကနာရိချာမှာအပြည့်အစုံကြီးပြုပေါ်လာတော့စေတဝန်အကြောင်းအရာအနေနဲ့လည်းရှိကြတာလည်းရောဝိနုအကြောင်းတော့လည်းထုတ်လို့ပဲအဲ့လိုတခိတခါကထင်ရှားခဲ့တဲ့နေရာတွေမှာနောက်ဆုံးရတော့ကြောက်ပွေသွားတာမျိုးတွေလည်းဒီလိုရှိတာကြောက်ပွေသွားပြီးတော့ပြန်ပြီးတနည်းတစ်လမ်းပြန်ပေါ်လာတာလည်းရှိတယ်။တဏှာကြီးဆိုတာဒီလိုသွားနေလေဆိုတော့သဘောကိုစဉ်းစားစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကမ္မရှည်လျားခဲ့တဲ့ခကြီးထဲမှာသဘောပြီးလို့ချက်တန်းနေရတဲ့ဒီမျိုးတွေပုံမှာကြောက်တဲ့ကိုယ်တွေပြည်ရလို့လာဖြစ်ကြတာတခဏလေးပဲတခဏလေးနဲ့ပြီးတော့ကြောက်ပွေသွားရမယ်။တရားမျိုးမျိုးရောက်လို့ဘဝမျိုးမျိုးမှာကျင်လည်ပြီးတော့တဏ္ဍကတဏ္ဍယာမှာခရီးသွားကြရတယ်။သစ္စာပြားရဲ့ဇာတကတွေနာနာရဲ့လက်တွေ့တွေကိုဖတ်ကြည့်လို့ဆိုရင်တရားလောင်းတော်မှာဘဝရောက်တော်နဲ့ဒီဘဝရောက်တော်နဲ့တိရစ္ဆာန်ဖြစ်တဲ့ဘဝခရဲကြတဲ့ဘဝဆက်လို့ဖြင့်ဘဝမျိုးဆုံးအောင်ခြင်းလည်းကတဏှာရဲ့သဘောတရားကကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတဲ့အလှမကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတဲ့အလှဆိုရင်ကောင်းကောင်းကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတွေဥဆောင်ပြီးတော့လမ်းညွှန်ရာဘဝတစ်ခုကိုရပြီးတော့ဖြေကြတာတဏှာကြီးမှာဘုရားတို့လည်းဖြစ်ကိဉ္ဇမလာဆုံးပြီးအကောင်းအနေနဲ့ဆုံးလို့ကောင်းတာတွေကိုဉာဏ်ဉာဏ်လုပ်လိုက်တာကိုအကြည့်ရှိတယ်။အခုဆုံးနေကြတဲ့အချိန်မှာဒီပေါ်လည်းရကြတယ်။သာသနာတော်ကြီးကြီးကြတဲ့သံဃာလေးထိမှန်ကန်တဲ့အမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဖြစ်ကြ။ဖြစ်တရားတွေဆိုတာဌာနကောင်းမှု၊ဒိဋ္ဌကောင်းမှု၊ဘာဝနာကောင်းမှုဆိုတာတွေပြီးပြီးတော့လည်းမနေတဲ့ပြန်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်နေတယ်။အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကမိမိတို့ဘဝအတွက်သာဝရဘဝကြီးသွားလာတဲ့အခါမှာ၆တန်းဝေရအတွက်အရေးပါတဲ့သ အကြောင်းအထောက်အပံ့ဖြစ်နေပဲလို့ယုံကြည်ဖို့ယုံကြည်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါပဲလို့လို့ကိုယ်တစ်ခုလုံးထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကောင်းတာလုံးထားပြီးလို့ရှိရင်သူကောင်းတဲ့အကျိုးကျေးဇူးဆိုတာကိုယ်ကြည့်တော့ပြန်တော့ဒါနဲ့ဥပမာဒီလိုဆိုရင်အပင်ဆိုင်ပြောတာလည်းဒီလိုမကောင်းတဲ့အပင်ဆိုင်ပြောပြီးလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့အမှုတွေပြီးနေတယ်ပေါ့ကောင်းတဲ့အပြင်ဆက်ပြောလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ကောင်းတဲ့အမှုတွေပြီးပြီးတော့ကောင်းတဲ့အမှုတွေစားရတယ်အဲဒီတဘာဝတရားလို့ပဲဘုရားတော်ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ပွားစေခဲ့တယ်ဆိုရင်သူကောင်းတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေရဲ့အကျိုးကျေးဇူးမှာဘဝဆက်တိုင်းဆက်တိုင်းမိမိတို့ပဲခံစားကြရမှာဖြစ်တယ်အဲတော့ကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားတွေဖြစ်ဖို့ဆိုတာဘာအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတော့ရောနိသောမနတိကာရရောနိသောမနတိကာရဆိုတာရောနိသောဆိုတာမှန်ကန်သောအကြောင်းတရားနဲ့မနတိကာရစိတ်ထဲမှာစိတ်ထားရင်ဆိုလိုတာကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်ထားလို့ဆိုလိုတာကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်ကဘလောက်ဝေးပါတဲ့အရာကနေလဲလို့သံဃာတွေအများကြီးကိုဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပြုခြင်းနဲ့ဆိုတာကောင်းတဲ့စိတ်ပဲသီလထောက်တည်ခြင်းနဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်တရားတော်အားထုတ်ခြင်းနဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်ဒီကောင်းတဲ့စိတ်ဆိုတာအမြဲတမ်းဝင်လာတာမဟုတ်ဘူးတစ်ခါတည်းရန်ချင်းမှဝင်လာအဲဒီကောင်းတဲ့စိတ်ကြီးဝင်လာတော့ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်မိလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်မှာကုသတယ်မှာကံတစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့သွားကံဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကမ္မဒါယကအဲ့ဒီကံကိုအမွေခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်ပဲဖြစ်တခြားပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးကိုလုပ်တဲ့ကံကိုယ်ပဲအမွေခံရတဲ့ဆိုဘလို့တခုလုံးလိုက်လို့ကုသတာမှာလုတ်ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့ကြောက်ပြစ်သွားတာမဟုတ်တော့ဘူးကုသတာမှာကံတရားကတည်ရှိပြီးတော့သွားတည်ရှိသွားရင်သူကတည်လာတဲ့ဆိုတဲ့ကတဖြည်းဖြည်းရင့်ကျက်လာတဲ့ဘောရှိဘယ်ရာမှဖြစ်ပြီးဖြစ်ပြီးရင့်ကျက်လာတဲ့ဘောလားကံလည်းဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာရင့်ကျက်တာရင့်ကျက်လာလို့အကြောင်းပေါင်းသိပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှုပ်ပြီးတာဘာတဲ့ဥပဒေလို့ဆိုရင်စစ်သီးလေးနဲ့ဒါကံတို့အသီးလေးကစသီးကလေးကတည်းကတဖြည်းဖြည်းကြီးလာသာဆုံးမှာအသေးတွေအပြီးပဲ့သွားတဲ့အခါမှာအသေးရင့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အပေတစ်ခုပေါက်စင်နိုင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်လာအဲ့ဒါလည်းပဲကံဆိုတာလေကုသနာပါစားပြီးတော့ဖြစ်လိုက်ပြီဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းသူကလည်းမျိုးစိတ်လေးလိုပဲရင့်လာရှင်းလာပြီးတော့အပင်ပေါက်နိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းတဲ့ကံကကောင်းမျိုးချမ်းသာတွေမကောင်းတဲ့ကံကမကောင်းတဲ့အကျိုးတွေဒီလိုပေးရဲဆိုတာဒါကာမနိယမကံရဲ့သဘောတရားတိုင်းလည်းဒီလိုဖြစ်တယ်ခံကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့ဘုရားဗလာဝင်သူတော်စင်တွေကဒါကိုလက်ခံယုံကြည်ကြည်ရမယ်ဒီဒါကောင်လို့ရဲ့လို့ဆိုတာအစာအာဟာရသုံးဆက်ကပြုကန်းတယ်သုံးဆက်ကပြုကန်းတယ်ဆိုတာတစ်ခါကအာယုဒိဘူအရဘာအာယုဒိရောတဲ့ဆိုရင်တောကဒူတွေဟာအစာမစားဘဲနဲ့အသက်ရှင်နေပြီဆိုတာမရှိဘူးအစာဟာအသက်ရှင်ဖို့အတွက်ထောက်ကူဖြစ်တယ်လို့ဒါလိုလိုလေးစဉ်းစားလို့ရတယ်အစာစားတဲ့အခါအသက်ရှင်နေတဲ့ကြောင့်အစာကိုလိုအပ်တယ်။အဲဒီလိုအပ်တဲ့အစာကိုပြုလိုက်တဲ့ပြင်အစာစားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာထိုအစာကနေပြီးတော့ထောက်ကူပြုပြီးအသက်ရှင်တယ်ဆိုတဲ့အကျိုးကိုရ။အဲဒါကြောင့်မို့လို့လူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစားလူတာလို့ဆိုပေမဲ့လည်းသူကခဏခဏနေကြည့်လိုက်လို့ဆိုရင်အာယုဒဏ်ကအသက်ကိုပြုရလို့သိနေတာ။အခုစားလူတယ်ဆိုတာအာယုဒနာဖြစ်တယ်လို့စိတ်ကပြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြစ်ဖြစ်ရဘဝမှာမာရိစာအမှုဝန်တာထားလို့စာအတုဒနာဖြစ်ဖြစ်ရဘဝမှာသက်ရှိခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုပြီးနိုင်တယ်တဲ့ရသော်ပြန်နော်ဒါကြောင့်မို့စာအတုဒနာဟာအာယုဒနာအသက်ရှင်နေတဲ့လူတို့လည်းဖြစ်ဖြစ်ရဘဝမှာသက်ရှိခုခေတ်မှာသက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှိတာသူတိုင်းသက်ရှိနော်အဲ့လိုသက်ရှိတယ်ဆိုတာဟောဒီအာရဒနာဆုံးသူကအာယုဒနာဖြစ်လာအာယုဒနာဖြစ်လာလို့ရှိရင် ကိုလုံးကကိုရလေဆိုတဲ့သီရိယကိုကအသက်ရှိအောင်သူများကိုဆောက်ယူခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ရဘဝမှာကိုကအသက်ရှိတယ်ဆိုချိုးရအောင်ဒီတရားကိုဘယ်သူဟောတာလဲဆိုတော့ရသော်များရှင်သင်ကြီးရဲ့မဲတော်သုဘဝါဒဆိုတဲ့မြေကြီးကိုဟောတယ်သုဘဝါဒမြေကြီးရဲ့တန်ခါးလေးကိုဆောက်ယူတဲ့အခါမှာဘုရားထာကိုပေါ်လိုက်ဆက်ကြမလို့ကိုယ်ဆုံးတယ်ဆိုတာအာယုဒနာအတက်ကိုကြပဲလို့ဆိတ်ထားရတယ်အာယုဒနာအခုတော့ရေလို့ငါပေးရတယ်ဒါတော့ဒီအာယုဒနာဆိုဆေးဝါးတူမှာအာယုဒနာလို့ထင်ညာစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆေးဆိုတာရောဂါရှိမှလိုအပ်တာဒီပြင်ချိန်မှာလူကဆေးအင်္ဂါတော့လို့ခနည်းကြတော့ငဲစားနေရတယ်အစာအာဟာရဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့အစာအာဟာရတူတာပုံပြီးတော့သဘာဝကျတယ်လို့ထင်ဆေးဆိုတာရောဂါပြောင်းရုံပဲတူကြတာနော်ကိုယ်အစာဆိုတာတော့ယောဂပြောလို့မဟုတ်ဘူးအသက်ရှင်ဖို့အတွက်ပုံပြီးတော့ဒီကကြတယ်။ဒါကြောင့်အာယုဒနာအသက်တူကိုတွေ့ရတယ်လို့စိတ်ထဲမှာဝန်တာ။နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုဝန္နကဏ္ဍအသားရည်စူးစိပြီးပြီဖြစ်ဘူး။အသားရည်စူးပြီးတယ်ဆူဆင်းအင်္ဂါမှာအသားရည်စူးပြီးတယ်ဆိုရင်ကျန်းမာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအသားရည်စူးပြီးလာရမလာရလည်းမဟုတ်ဘူးကွာ။ตาရည်စူပြေမွေးချောက်ချောက်ဖြစ်နေဘူး။ဖြစ်လျက်ဘဝမှာဒီအသားရည်စူပြေပြီးတော့ကျန်းမာတဲ့ရုပ်ရည်မျိုးဆိုတာကဝဏ္ဏကံ။တတိယပြည့်ပြောမယ်ဆိုရင်အစင်းလပ်ပါမှုလေဝဏ္ဏကံ။အဲ့ဒါတွေကအသားရည်စူပြေပြီးတော့ကျန်းမာတဲ့ရုပ်ရည်ရဖို့ရတော့ကဘာအဓိကဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအစအာဟာရစာရစာရလို့အစာအာဟာရတက်ပြေဝလို့ရှိရင်လူရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သားဆုပြေတယ်။ဟောအဲ့ဒီကိုယ်ရည်ကိုယ်သားဆုပြေမှုဆိုတာအာဟာရကဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့အာဟာရပြုတဲ့အခါမှာဘုဏ္ဏဒါနအခင်းကိုလည်းငါပြုတယ်လို့စိတ်ထဲကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တယ်။ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဆင်းတူတာဖြစ်တော့ကြောင့်ဖြစ်ရဖြစ်ရရောပါကျမ်းပါလေအသားရည်စုပ်ကြည့်တယ်အရှင်းလာလဲဆိုအချိုးကျူးကိုရနိုင်တယ်ဒါဆုံးလူတာလေးတယ်နော်နောက်တစ်ခုကပါလို့ဆိုရင်ဒုက္ခဒါနချမ်းသာအင်းလူတိုင်းလူတိုင်းကသာနေလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်အနေထားလည်းမချမ်းသာဘူးစိတ်လည်းမချမ်းသာဘူးသာနေရလို့အစာအာဟာရသာပြီးကြတာနဲ့တကယ်ကချမ်းသာပါကိုချမ်းသာတယ်စိတ်ချမ်းသာတယ်အဲ့ဒီချမ်းသာမှုဆိုတဲ့ဟာလည်းဒုက္ခဒါနလို့ခေါ်တယ်ဒုက္ခဒါနအဲ့ဒီဒုက္ခဒါနချမ်းသာမှုအပြုရတယ်ပဲချမ်းသာမှုကိုလည်းသူကပေးနိုင်တယ်ဆိုဒီအစာရပေးနိုင်အစာရပေးနိုင်တာဖြစ်တော့ကြောင့်အစာပြုတာဟာအခုဆောင်းပြုတာဟာချမ်းသာဒုက္ခပြုတာလည်းရောက်တယ်ကျောင်းပြုဆက်ပြတာများဆိုများနော်တကယ်လည်းဟုတ်တာကျောင်းပြုဆက်ချမ်းသာဒုက္ခကိုလူရဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကိုရတာပါလို့ပြောလို့ချမ်းသာဒုက္ခကိုရတယ်ပေါ့ဖြစ်ရဘဝမှာကိုချမ်းသာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ကြုံရတယ်နောက်တစ်ခုကပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘလဒါနခွန်အားဆိုအားဆိုတာအသက်ကြီးလာတဲ့အခါကျပူတော်ပေါ့အားရှိတာမရှိဘူးဆိုတာသိသင်ရှားတယ်အားရော့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုထဖို့တော့ခက်တယ်နော်အားပြည့်ပြီဆိုရင်ခုံလိုက်ပေါက်လိုက်မလားခုံလိုက်ကြွားလိုက်လို့ရအင်းအားတွေဒီမှာအင်းအားတွေပြည့်နေလို့ရှင်အမှန်တမ်းမှဒီလိုဟိုတိတ်တယ်အားမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တိတ်တယ်အဲ့တော့အင်းအားဆိုတာအမှန်တမ်းဒီမမြင်ရပေမဲ့လို့ခန္ဓာကိုယ်မှာသိလုပ်အပ်တဲ့အရာလေခုအဲ့ဒီအင်းအားကိုလူကဖြည့်ပေးနေတာဒီလူတွေကတော့အာတုသေးတွေစားကြတယ်ငယ်တော့အတုစီကအစာကြောင့်ရတဲ့အားကိုပဲသူကပြည့်ဖြည့်ပေးကြရအစာမစားဘဲနဲ့အတုစီကြီးတောက်လို့ရတာပါနော်အဓိကအားကိုဖြည့်စေတာဘုရားဖြည့်စေတာတော့ဆိုအာဟာရဖြည့်စေတာခဲကြဖို့ဗာဒီကလေးလူကဟာဗလဒါနခွန်အားအမှုကိုလည်းလူပဲသံဃာရီကစာရီပူချက်နိုင်မယ်ဒါရီဆုံးဖို့ပြီးရင်စာရီပူချက်နိုင်မယ်သာသနာတော်ဝင်ပူချမ်းဆောင်နိုင်မယ်လို့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုဝါသတာသင်အားတို့သူတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်ပฏิဘာနာဌာနပฏิညာအဖြစ်ပฏิဘာနာဆိုတာလက်ကလုံးထင်ပေါ်လာတဲ့အဋ္ဌဉာဏ်မျိုးဖြစ်တယ်ဟုတ်စကားတစ်ခုပြောရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြန်ပြောရမယ်ဆိုတာကိုရုပ်ရည်သိတာအလုပ်တစ်ခုဆိုရင်ဆိုလို့ရ အလုံးကြုံလာလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးလုံးရမလဲလို့ချက်ချင်းကြည့်တယ်ပဋိပန္နပဋိပန္နဆိုချက်ချင်းတုံ့ပြန်လာတဲ့ဉာဏ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့အသိဉာဏ်မျိုးပဋိပန္နဉာဏ်လို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီဉာဏ်မရှိတဲ့သူကဘာလို့မှမသိဘူးဘာကံရမှမသိဘူးဖြစ်တယ်ပဋိပန္နဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ကိစ္စဝိဇ္ဇာတခုပေါ်လာလိုက်တဲ့နေ့တစ်ပိုင်းကဘာလို့လဲဆိုတော့ဉာဏ်ထဲမှာပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်လုံးလိုက်ကန်လိုက်တဲ့အခါမှာအကြီးအောင်ပြန်သွားတဲ့အချိန်အဲဒီလိုပဋိပါဒလို့ခေါ်တဲ့အရာတကားပြောရင်တော့အုံနောက်ပေါ့နော်အုံနောက်ဖြူချိုးတယ်ဆိုတာလေဒီအာဟာရနဲ့ပတ်သက်တာအာဟာရပြည့်ဝစားလို့ရှိရင်အသိဉာဏ်တွေဖြူချိုးနိုင်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆန်းအကလူကအသိဉာဏ်ကိုတွေ့ရလဲရောက်တယ်ဆိုတော့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဆန်းအကလူကြီးသံအကျဉ်းလို့တခုတည်းပြောတော့လည်းဆရာဆောင်ပြန်ကအလူငါးမျိုးပါတယ်ပါတော့ဆိုအာယုဒါနအသက်အလူပောဏဒါနအသက်အလူဒုက္ခဒါနချမ်းသာအလူဖလဒါနခွန်အားအလူနဲ့ပဋိပါဒဒါနဉာဏ်ပညာအလူဟောဒီလိုငါးမျိုးပါအဲ့ဒါဝယ်သံအကျဉ်းငါးမျိုးလို့ပြောတာတကယ်ကတော့သူကကောဒီငါးမျိုးကိုတူတယ်လို့ဆိုတာအာယုကြီးကနော်အယုလိုက်တဲ့အခါကျတော့အကြောင်းလေးတွေကထူးခြားလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးတွေလည်းပုံပြီးတော့ထူးခြားလာတယ်။ဒီတရားကိုမြတ်စွာဘုရားကရှင်သေဝိရဲ့ပဲတော်သဗ္ဗဝါဒမင်းမင်းကိုခေါ်တဲ့တရား။အဲတော့အလူတစ်ခုတည်းက၅မျိုးဆိုတော့တစ်ခုတည်းမှာ၅မျိုးပါဝင်တဲ့အလူတစ်ခုပေါ်တာနော်။အဲ့ဒီလိုဒါကြောင့်မို့ဒီ၅မျိုးပေါ်တာတော့ဒီကိုယ်သူလိုက်တဲ့ပစ္စည်းဥဒ္ဓုကိုအသုံးပြုတဲ့ပုံပေါ်တာဒီအကျိုး၅မျိုးရ။ဒီဆုံးနေတခုကငါးမျိုးအကျိုးပြုတယ်လို့ဒီလိုဆိုပါတယ်။ထူလိုက်တဲ့ဆုံးကသက်ရှိရင်ဆိုတဲ့အကျိုးလည်းပေးတယ်ဖြစ်စေတယ်။အဆင်းမရင်ဆိုတဲ့အကျိုးလည်းဖြစ်စေတယ်။ချမ်းသာခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးလည်းဖြစ်စေတယ်။ခေါင်းအားလားဆိုတဲ့အကျိုးလည်းဖြစ်စေတယ်။ချမ်းသာဆိုတဲ့အကျိုးလည်းဖြစ်စေတယ်။ဉာဏ်ပညာဆိုတဲ့အကျိုးလည်းဖြစ်စေတယ်။ဟောအကျိုးငါးမျိုးကဒါဟိုနောက်ဘဝရတာကိုပြောတာပေါ့နော်။အခုလို့အခုရတဲ့အကျိုးအဲ့ဒီလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုအကျိုးတရားတွေဖြစ်ထွန်းတော့ဘယ်သူကလုပ်ပေးတာလဲဆိုတော့ကိုလူလိုက်တဲ့ဆောင်းကလုပ်ပေး။အဲ့တော့ထပ်ထူထပ်ပြခိုးလည်းပဲဒီဒါနရဲ့ကောင်းမှုဟာဒီလိုအကျိုးငါမျိုးရလာနိုင်တယ်လို့သူတို့ပြောတာ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါတိရှိပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒါတွေကိုအာရုံပြုပြီးတော့ဝန်တာရတယ်ပေါ့။စိတ်ထားမှာတော့အရေးကြီးတော့ကဒါနကောင်းမှုလုပ်တိုင်းလုပ်တိုင်းစိတ်ထားမှာတော့ဘယ်လိုစိတ်ထားမလဲဆိုရင်စိတ်တိကတောဒါနံဒိဋ္ဌိလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသူကတန်ခါရီကိုဆုံးကပ်ပြီလို့ဆိုတဲ့အခါမှာဒီဆုံးဖြစ်ဒီဆုံးကိုဖုံးပြီးသုံးဆောင်ပြီးတန်ခါတော်တွေအသက်ရှင်ကြပါစေအရှင်းလာကြပါစေခွန်အားဝလာပြည့်ကြအောင်ဆန္ဒဒုက္ခရကြပါစေအသိဉာဏ်တွေတိုးကြပါစေသာသနာရဲ့အကျိုးသာသနာဆရာဟောတဲ့တရားတွေကိုပို့ပြီးတော့သိယူနိုင်ကြပါစေဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ထားအဲ့ဒါမေတ္တာစိတ်ထားပြီနော်အဲ့ဒါတို့ထားပြီးတော့ဒီဆုံးဖြစ်တန်ဃာတွေကျက်မှတ်နေတဲ့တရားကိုပူဇော်ပါတယ်ဒီဆုံးဖြစ်အဲ့ဒီတရားကိုဟောတဲ့ဘုရားကိုလည်းပူဇော်ပါတယ်ဤဆုံးဖြစ်တန်ဃာတွေကိုလည်းပူဇော်ပါတယ်လို့ဆိုရင်ဟောယရဏတရားပူဇာကုသိုလ်ဖြစ်ဒါစိတ်ထားမှဖြစ်တာနော်တမအမှတ်တမဲ့သူရင်အမှတ်တမဲ့ပဲဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ထဲမှာအာယုံကထူးထပ်ရအာယုပြုမှာကုသိုလ်ကလည်းပြည့်ပြည့်ဝဝရ။ဘာလို့လဲဆိုတော့အာလုံးသိတဲ့အတိုင်းဝိဓမ္မာသဘောအရာဆိုင်ကုသိုလ်ဆိုတာစိတ်ထဲမှာဖြစ်တာ။စိတ်ထဲမှာတဏ္ဍာလေးပဲဖြစ်ရင်တဏ္ဍာလောက်ပဲဖြစ်မှာပေါ့။အဲထူးထူးခြားခြားကိုယ်ကအာယုပြုတတ်ပြီဆိုရင်ထူးထူးခြားခြားကုသိုလ်တွေဖြစ်တယ်။ဟိုရှင်းကဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားအလောင်းစัจ Java ကြီးတူတာ။ဟောတကယ်ထူးတာမဟုတ်ဘူးသူ့စိတ်ထဲမှာစိတ်ကူးတာ။သိကူးတာကဘာမှပွင့်သွားတဲ့များဖရားတွေအကုန်ပြည့်နေတော့ပြင်ပြီးတော့အကြီးကျယ်မနဲ့ကြီးဖောက်တယ်ခြေပလင်းနေနဲ့အကုန်ပြည့်ထားပြီးတော့အိုးပြူလိုက်တာတန်းလိုက်တာသူကဆုံးနေတော့ပါတယ်ခေါင်းတကယ်လူတာတော့မဟုတ်စိတ်ကူးတာအဲဒီစိတ်ကူးနေတာရက်တပတ်လောက်ကြာအောင်စိတ်ကူးတာနော်အဲဒီကုသိုလ်ကလည်းလည်းဝကြီးချိုးပေးတာစိတ်ကူးနဲ့လှူတဲ့အကုသိုလ်ကဆိုလိုတာကအကုသိုလ်ဆိုတာစိတ်ထဲဖြစ်ုံပဲအာခေါလောက်တယ်လို့ပြောတာတကယ်လက်တွေ့တုတ်ဆောင်တာကိုမပြောနဲ့စိတ်ကူးယုံနဲ့ပဲကုသိုလ်ဟာအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေတယ်။ဒါလို့လည်းတော့ကုသိုလ်ဆိုတာစိတ်ထဲမှာဖြစ်တယ်။ဒါမို့တန်လိခတ်တုတ်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာစိတ်တုတ်မတ္တစိတ်တုတ်ပါဒမတ္တံတိ
1: ုသလဓမ္မဘူပကရံစိတ်တုပါဒမတ္တတိစိတ်ထဲမှာဖြစ်လာရုံလေးတည်းပဲဘူပကရံအလုံးစုံကျေစုများတယ်ကိုရီလည်းရောက်နှုတ်နဲ့ပြောတာတို့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့လှုပ်တာတို့ဒါတွေမပြောနဲ့အုံးနဲ့စိတ်ထဲဖြစ်ရင်ကိုပဲအကျိုးများလာပြီလို့ဒီလိုပြောတာနော်အဲ့တော့ကုသိုလ်ဆိုတာကိုယ်ဘာမှအကုန်ကြမဖြစ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ့ဖြစ်အောင်ကြိုးစားဒါပေမဲ့စိတ်ထဲဖြစ်အောင်လွယ်လာဆိုလွယ်ဘူးဒီစိတ်ကူးတာကူးမှာအဲ့ဒီစိတ်ကူးကူးချင်မှာကူးမှာကူးခိုင်းလို့လဲစိတ်ကကူးချင်မှာကူးတာနော်အဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆဲမှာစိတ်ကူးကြည့်တော့စိတ်ထဲမှာကြည်နူးလာလို့ရှိရင်ဒါလည်းကုသိုလ်ရအဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာဘယ်လိုကုသိုလ်ကောင်းမှုပဲဖြစ်ဖြစ်အာဟုလိုက်တယ်လို့ဆက်ဆောင်ရတာဟောတယ်ဆောက်ပြီးလို့အာဟုလိုက်တာတော့ဆိုသူခေါ်ပုံရက်ကအိုစီရောကုသိုလ်ကောင်းမှုမိမိတဏ္ဍာမှာခြေွားသုပြီးဆောင်းပြီးဖြစ်လာလို့ရှိရင်ချမ်းသာဒုက္ခရာခြင်းအကြောင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ချမ်းသာဒုက္ခရာခြင်းဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်တရားကိုစိတ်ထဲနှလုံးထဲမှာအမြဲထားပြီးတော့ကျိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည
2: ်းသမန္တာသကဝလိသူအတ္တရကိစ္ဆန္တုဒေဝတာသတ္တမမုနိရသသသုဏန္တုတကမောကတံဓမ္မလဝနာကာလောအယံပဒန္တာဓမ္မလဝနာကာလောအယံပဒန္တာဓမ္မလဝနာကာလောအယံပဒန္တာနမောတတ္တအတုတုဆိုကြရအောင်နမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတော

နန္ဒနမောနန္ဒဘဂဝါလောအရဟတောနမသံဗုဒ္ဓံသာဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2582ကောသလရီ1388ခုနှစ်နေဝလာဇန်17ရက်ယင်္ဂါနေ့26ရက်5လ2026နေ့လည်း2နာရီမှာစင်ကာပူနိုင်ငံစိန့်ဂျွန်ကျွန်းကြီးပေါ်မှာ13ကြိမ်မြောက်ပြုလုပ်ကျင်းပသောမဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေး9ရက်တရားဆွေးနွေးပွဲကြီး4ရက်မြောက်တဲ့နေ့နေ့လည်း2နာရီမှာယောဂီသူတော်ကောင်းများအတွက်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်အလုပ်ပေးဒုတိယပိုင်းတရားတော်ဓမ္မနေပြောခဲ့တဲ့3ချက်ကိုပြန်ပြောကြည့်အောင်နံပါတ်1ကအမှတ်ဆက်ဖို့နံပါတ်2ကကိုယ်ကိုယ်ကိုမှလှည့်စားဖို့နံပါတ်3ကမရှိမပရိပဒါချဖို့အမှတ်ဆက်ဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာစိတ်စိတ်ကလေးမဆက်နိုင်တာတော့မှခက်ကြဲကြဲပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့စတိကိုမွေးရတာပေါ့သူပညာများတင်တယ်လို့မူလာရန်ကနေပြီးနည်းကျက်သွားနောက်ကြတော့စာရင်းအများကြီးတက်လာတော့အထူးကျက်စရာမလို့တော့အဲတမာတတိမဂ္ဂင်၈ပါးထဲမှာလည်းပါတယ်ဘုဇင်ခုနပါးရမှာလည်းပဲတတိတံဘုဇင်ဆိုတာပါအဲ့တတိကိုနည်းနည်းမွေးသွားမှတတိအားကောင်းမှသူတော်ကောင်းတို့လိုလားတဲ့တရားတို့တရားမြတ်တွေရနိုင်မုဋ္ဌာတတိလို့ခေါ်တဲ့အမြဲတမ်းတတိတွေလွတ်နေဒီမှနာတော့မညံဖုံညံပဲဒါပဲနဲ့လို့တကယ်တကယ်ကြတော့တမာတိတွေပညာတွေကောင်းကောင်းမရနိုင်ဘူးဟာတတိကိုမိုးရထောကံထောကံခဏီခဏီထောကံထောကံအတန်းငယ်အတန်းငယ်ခဏီခဏီခဏတိုင်းခဏတိုင်းသာပုံနာယီမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားမှာအနုပုပ္ပေနမေရာဝီထောကံထောကံခဏေခဏေကမ္မရောရဇတ်တ္တေဝနိဒ္ဓမေယိဝမတ်ဝိမလောစရာနိဒ္ဓမေယိဝမတ်တနောမိမိရဲ့အညစ်အကြေးကိုခဏတိုင်းခဏတိုင်းအတန်းငယ်အတန်းငယ်ဖယ်ထုတ်နိုင်ရမယ်အဲ့ဒီလိုပဲယောဂီသူတော်ကောင်းတွေကဒီကိရတာအညစ်အကြေးကိုနည်းထုတ်ဖို့ဆိုတော့အဲတတိယဥဆောင်တာပဲတတိဥဆောင်တော့မှနောက်ကပညာလိုက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့နီးရကျန်တဲ့နီးတွေမှာအကုန်လုံးသူ့နေရာနဲ့သူအကုန်သုံးလို့ရတယ်ဘကုစားလို့ပဲအကုန်လုံးသုံးဝင်တယ်သမထမှာလည်းသုံးဝဏပဲသမထယာနိကဝိပဿနာမှာလည်းသုံးဝဏပဲဘယ်နည်းတော့ကြိုက်တယ်နည်းပြောကုံသုံးဝဏတတိကိုအဓိကလက်ကင်ထားတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အမှတ်ဆက်ဖို့အိပ်ပြောတဲ့ချိန်ဟာလွယ်လို့ကြံတဲ့ချိန်ဟာတတ်နိုင်ဆုံးရှုမှတ်နေရတောစာပိုင်းတော့ရှုမှတ်တယ်လို့ပဲပြောရတာပေါ့ရှုမှတ်တယ်ဆိုတာတကယ်တကယ်တော့သိအောင်လုပ်တာရှုမှတ်မှသိမှာဘူးဒီတိုင်းသိရောဒီတိုင်းသိတယ်ဆိုတာအမတန်ရင့်ကျက်မှသိတာဒါပဲနဲ့လို့တခါတည်းဟရောက်ရည်တို့မြန်မြန်ဆန်ဆန်လောက်ရတဲ့အခါတွေလည်းမရှိဘူးလားဟောရှိခိုးတာတို့တခါတလေအများနဲ့သွားတဲ့အခါမှာကျွာရဲလှန်နေချတဲ့ကြာနာမှတ်နိုင်ဖို့အများနဲ့ဆိုတော့
တင့်တော်သူလို့ဝတ်အလိုအခါမျိုးမှာမတ္တာကနည်းနည်းတိတာကများများဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်လေးလုပ်ပြရမတ္တာကနည်းနည်းဆိုတာကညာနဲ့ကြတော့ကြွားတယ်ချတယ်နှစ်ချက်ပဲဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်သွားတယ်တစ်ချက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့မှတ်ချက်ကတော့နေသွားတယ်သိတာကတော့စိတ်စိတ်မှတ်သလိုသိအောင်လိုက်ပေးနိုင်ရင်ကောင်းတယ်သွားတယ်သွားဆိုတာကြွားတာပေါ့တဲဆိုတာချတာပဲသွားတယ်သွားတယ်သွားတယ်ကျတော့ဖျားကြီးကတော့ဘယ်လန်းနေညာလန်းနေဘယ်လန်းနေညာလန်းနေတခွန်းနဲ့ပြီးသွားအောင်သွားတယ်သွားတယ်ဆိုလို့ရတယ်နောက်ရှ िख ိုးတဲ့အခါဒီမှာလည်းပဲလောက်ချီတာတို့ရှ िख ိုးကျင်တာတို့ခါတလေရတာတွေမှတ်မှတ်နိုင်အောင်ရှ िख ိုးလိုက်ရတယ်အဲ့လိုရှ िख ိုးတဲ့အခါမှာလဲရှ िख ိုးတဲ့အမှုအရာမူရဆိုတာဟန်ပန်းကိုမဟုတ်ဘူးလှုပ်ရှားမှုလေးတွေအမူအရာလေးတွေအာကာရလို့ခေါ်တာပေါ့အချင်းရလေးတင်းတဲ့သဘောလေးတွေမာတဲ့သဘောလေးတွေပြော့တဲ့သဘောလေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေကိုတိအောင်စိတ်ကလေးစိုက်ပြီးတော့ရှ िख ိုးရင်အမိနာမတွေတော့အများကြီးတော့မဟုတ်နိုင်မမှတ်နိုင်ဘူးပေါ့တစ်ချက်နှစ်ချက်လောက်ရှ िख ိုးတယ်ရှ िख ိုးတယ်အခြေအနေမပေးတဲ့အခါမှာမှတ်တာကနည်းနည်းသိတာကများများဖြစ်အောင်အလေးကျင့်လေးလုပ်ထားရင်များများဆန်းဆန်းလုပ်တော့လည်းပဲလုံးလုံးကြီးလွတ်မသွားတော့အဲ့လိုအလေးကျင့်လို့မလားလို့ရှင်နာမည်ခေါ်နိုင်မှနာမည်မခေါ်နိုင်ရင်တိတ်မှလို့မကောင်းဘူးလို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့အခြေအနေပေးရင်တော့နာမည်နဲ့ခေါ်ပြီးတော့စိတ်စိတ်မှပေါ့ကြွားတယ်ကြွားတယ်မာတယ်မာတယ်လှမ်းတယ်လှမ်းတယ်ချားတယ်ချားတယ်ထိတယ်ဖိရယ်ဒါကိုတတ်နိုင်တယ်လို့မှတ်ကောင်းတာပဲဒါမနဲ့လို့အမြဲတမ်းအဲ့လိုမမှတ်နိုင်တဲ့အခါမှတ်ချက်ကနည်းပေမဲ့လို့အသိဉာဏ်ကိုစူးစိုက်ထားလို့ရှိရင်တတိစိုက်ပဋ္ဌာနာထားစူးစိုက်ထားရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အတွင်းသဘောလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေမာတဲ့သဘောလေးတွေပြောတဲ့သဘောလေးတွေတင်းတဲ့သဘောလေးတွေအဲ့သဘောလေးတွေကိုနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းသိသွားတယ်ဒါမှမဟုတ်ဆွန်းစားတဲ့အခါမှလည်းအတတ်နိုင်ဆုံးမှတ်ပါမှတ်တာကတော့စားတယ်စားတယ်ယူတယ်ယူတယ်ကျန်နာနာအသေးစိတ်မှတ်မှတ်နေတဲ့တော့မှအချမ်းသာလို့စာရင်းနဲ့လှုပ်ရှားတာကိုသတိထားနေလို့ရှိရင်အတွင်းကခန္ဓာကိုယ်အတွင်းကအလက်တွေခြေတွေခေါင်းတွေခါးတွေဆိုတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်မရောက်ဖဲနဲ့အတွင်းကလှုပ်ရှားတာလေးတွေမာတာလေးတွေပြော့တာလေးတွေပူတာလေးတွေအေးတာလေးတွေတိတိတိတိသွားတယ်အကုန်လုံးတော့နာမည်ခေါ်ပြီးတော့ပဲမှတ်နိုင်မယ်တိအောင်ပေါ့လုံးလုံးလဲနေလဲပဲအိတ်တဲ့ထီတဲ့အိတ်တဲ့ထီတဲ့မှတ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ခါတည်ရင်ကြတော့လည်းပဲမှတ်ဖို့ဥမာခန္ဓာကိုယ်ကညောင်းညာနေတာတို့အရန်အိတ်ချင်းနေတာတို့ပိုက်တင်းနေတာတို့စသည်အဖြစ်မှာ။ဒါပေမဲ့ခေါ်လို့မရရင်လည်းခန္ဓာကိုယ်ညာစိုက်ထား။မှတ်တယ်ဆိုတာအဓိကဘာအတွက်ပါလိမ့်။တိဖို့မှတ်တယ်ဆိုတာဘာပါလိမ့်။မတ်တယ်ဆိုတာတိဖို့မှတ်တာတိဖို့တိဖို့တိအောင်လို့တာဝိပဿနာတိအောင်လို့တာပါပါလေတိအောင်လို့တာဝိပဿနာတိငြိမ်ပြီးတော့တကိုးရရအောင်လို့တာသမထအရှိကိုအရှိတိုင်းအရှိဆိုတာယုတ်တည်နိုင်တယ်ကိုပြောတာပရမတ္ထသဘာဝတွေကိုသိတဲ့သိအောင်သိတဲ့သိအောင်သိတဲ့သိအောင်မှန်မှန်သိအောင်ပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိအောင်ရှုမှတ်နေတာဝိပဿနာ
အဲ့လိုအသည့်တွေတိုးတိုးတိုးတိုးတိုးတိုးလာတာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အစဉ်စဉ်တိုးတက်လာ16ပါးဆိုလဲ16ပါးပေါ့10ပါးဆိုလဲ10ပါးပေါ့မြတ်စွာဘုရားနာမည်တွေတက်ပေးထားတာနာမရူပပရိစ္ဆေဉာဏ်ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်သမသနာဥဒိယပြပင်ငါပြအာရိနဝမောစီဒုက္ကမတပိသင်္ခသင်္ခရူပအနုလောမကုတ္တရပုမဲ့ဖူ16ပါးဆိုလဲ16ပါး10ပါးဆိုလဲ10ပါးပေါ့သမသနာဉာဏ်ကစတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီဉာဏ်စဉ်တွေတက်တယ်ဆိုတာအသိတွေတိုးသွားတာမှန်မှန်ကန်ကန်သိတယ်နောက်ကြတော့ပိုင်ပိုင်ချာချာသိလာတယ်ကွဲကွဲပြားပြားသိလာတယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိလာတယ်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိလာတယ်အသိတွေတိုးတိုးတိုးတိုးတိုးတိုးတိုးတိုးသွားအထူးမှတ်เสียရမလို့ပဲနဲ့သိနေတဲ့သင်္ခါရုပ္ပခာဏ်ဉာဏ်မရောက်သွားတာကြာကြီးလဲထိုင်လို့ရတယ်ဒီလဲသိနေတယ်ချစ်ချင်းမုံချင်းကနေလွန်မြောက်သွားကြောက်နှစ်သက်ချင်းကင်းရှင်းပေသည်ကြောက်တဲ့သဘောလျော်နှစ်သက်တဲ့သဘောလျော်မရှိတော့သိုံတက်တက်ပဲအဲ့ဒီကိုရောက်အောင်လို့ရောရီတို့မှတ်နေတဲ့ခါလဲမှတ်ဒီခါလေးရေမိုးချိုးတယ်သူတော်ကောင်းတို့ရေချိုးနေတော့အကုန်လုံးမှတ်နိုင်ရလားမမနိုင်တာထားပါမှတ်ကောမှတ်ချင်ရလားအမှန်တိုင်းပြောတစ္ဆာတကားပေါ့ဗျာအဲစွန်းစားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ရေချိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်တောင်းတောင်းမှတ်ချင်တော့အလေးကျင့်ရသွားတဲ့သံဃာတော်တွေယောဂီတွေကတော့သူ့ဘာသူကိုမှတ်ပြီးသားဖြစ်အထူးတည်းလဲလုံးမှတ်เสียမလို့မှတ်ပြီးသားမှတ်ပြီးသားဖြစ်သူတော်ကောင်းတို့အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်တယ်လို့ပေါ့ဇလုံးချင်းပေါင်းဖတ်เสียလို့ရလားအဲကျွမ်းကျင်နေတာ ਉਹ သူမကျွမ်းကျင်တဲ့သူကြတော့တော်တော်ကိုပေါင်းဖတ်အဲ့ဒါတော့မှချောနေအဲ့ဒီလိုပဲတရားဓမ္မမှာလည်းဒီတိုင်းပဲတတိယဥသာပေးပြီးတော့ရှုပါမှတ်ပါများလို့ရှင်သူကစိတ်ရဲ့အရှိန်ပေါ့အလေးအထလို့ပါအလေးအကျင့်လို့ပါများတော့အလေးအထဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုစားပေးလို့ကြတော့ဝတ်တီဘောနိုင်တယ်တလို့သုံးတယ်တို့တမထပဲကြတော့ထုံကူးတယ်တို့ပေါ့ထုံနဲ့ပတ်သက်လို့သုံးတယ်အများရန်ထုံထားတာအများရန်လေ့ကျင့်ထားတာအဲ့ဒါဝတ်တီဘောနိုင်တယ်ဇံပဲဆိုရင်လဲတို့ဝိပဿနာပဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဉာဏ်ပညာတွေရင့်ကျက်လာတဲ့နိပကဉာဏ်ပညာတွေရင့်ကျက်လာတယ်နည်းနည်းလေးအာယုံဆက်လိုက်တာနဲ့အများကြီးသိသွားတယ်မှန်မှန်ကန်ကန်သိသွားတယ်ပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိသွားတယ်အဲ့ဒီလိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိပါများတော့လောကအယူကြီးငွေလာတို့အခုကမှန်မှန်ကန်ကန်မသိဘူးမှန်မှန်ကန်ကန်သိတာနည်းနည်းမမသိတာကများများလောကကြီးကဗေဒရန်ကြီးအန္တရာယ်ကြီးကြောက်เสียရတယ်ကြီးပဲသိပ္ပံနေနဲ့အစမ်းတတ်ထားတဲ့လူခန္ဓာကိုယ်ကိုစတရံတလက်မပတ်လဲတော့မှန်ဘလူးနဲ့ကြည့်လို့ရှင်သံတကာတွေလို့အပေါက်တွေအဲ့ထမပိုးကောင်တွေရှိတယ်သူတော်တို့ညာနဲ့တွေးကြည့်ပေါ့ဒုက္ခန္ဓာကိုဘဝကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဖြူတာတို့မဲတာတို့ညိုတာတို့မျိုးမျိုးဝစ်စင်တာတော့လှမှန်မလူးနဲ့ကျင်တန်းစကားတွေအုပ်ထားသူပေါက်ပေါက်ပေါက်ပေါက်ပေါက်ပေါက်အဲ့ထမအကောင်လေးတွေပေါ့စီပေါ့စီပေါ့စီပေါ့စီအလောင်းကောင်ကြီးသေသွားမှလောက်တက်တာမဟုတ်ဘူးတို့အရှင်ကလောက်တည်လို့ပဲအဲ့ဒီမှာအများကြီးပဲပိုးမျိုး80အကောင်လေးကမရင်မတွက်နိုင်ဘူးအမှန်တရားကိုပြောတာဒါမှန်မလူးနဲ့ကြည့်လို့မြင်နိုင်တဲ့အမှန်တရားမှန်ဘလူးနဲ့ကြည့်လို့မမြင်နိုင်တဲ့အမှန်တရားတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဒုက္ခမြင်ရတဲ့ခေါင်းတွေခါတွေခြေတွေလက်တွေ32ခေါတတာယုတ်တရားယုတ်တရားကြီးဟာမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့ကံကြည့်လို့ရအဲ့ဒါပညာယုတ်အဲ့ဒါဘယ်ရလာလဲဆိုတော့ ਪਰ မယုတ်တရားလာတာ ਪਰ မယုတ်ဆိုဒီအဆိုင်ခဲဖြစ်ဖို့ rotary mu ဆိုတာလက်ဒီဘာတွေသွားတဲ့အခါဖုန်နေထတာပါ
ဲ့ရထေမျိုး36စိတ်စိတ်တစ်စိတ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ္ဆာရီမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုတော့ဘောင်းတို့သိနေကြတယ်အဲ့ဒါကို36စိတ်စိတ်လို့ရှိရင်အနုမျိုးဖြစ်သွားတယ်အနုမျိုး36စိတ်ဆိုရင်ပရမာဏုမျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာဓာတ်ကြီး၄ပါးဝဏ္ဏကန္နာရသဩဇာအကုန်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးတော့ရသော်ပြရဲ့ရွှေညာတော်နဲ့စိတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အကောင်အထည်မရှိတော့အဆက်အပေါက်ကလေးတော့မရှိတော့အဲအဆက်အပေါက်ကလေးတော့မရှိတဲ့အင်အားတတိပေါ့ဒီကောင်တို့ပြောနေတဲ့အင်နာဂျီပေါ့လေအင်အားတတိလေးအဲ့ဒီအင်အားတတိသဘောလေးအမူအရာလေးကပရမတ်ပဲအခုအကောင်အထည်ကြီးကတမူဟပညာလို့ခေါ်တယ်ပေါင်းစုထားတာအဆိုင်ခဲလို့ဖြစ်နေကဏပညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုပဲပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးယောက်ျားပုံသဏ္ဍာန်မိန်းမပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်လာတော့တန်ဌာနပညာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါကိုတခါနာမည်တွေထပ်မလိုက်တော့ဥလာတို့ဥမြတို့ဆိုနာမပညာတွေဖြစ်ကုန်။အဲ့ဒါလေဟာပရမတ်ယုတ်တေနံနေရနေတဖြည်းဖြစ်ပေါ်လာ။နံကတော့သောဒီမမြောက်ပေါ့လေယုတ်တရားပဲ။မနေ့တော့သူပြောခဲ့တယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်အလုတ်ပေးမှာအတ္တဒိဋ္ဌိနဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိကဘယ်ပေါ်မှာများသောအဖြစ်မှားတာလဲမှတ်မိသေးလားပညာယုတ်ပေါ်မှာအယူမှားတာအတ္တဒိဋ္ဌိပညာယုတ်ဆိုဒီအကောင်ထည်ယူပဲယုတ်ကောင်ထည်အဲ့ဒီအကောင်ထည်ယူပဲငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva အဲ့လိုအယူမှားတာဒါပညာယုတ်ကြီးကိုအဲ့လိုအယူမှားတဲ့အတွက်အတ္တဒိဋ္ဌိဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တဗုဒ္ဓဘာသာတွေကများသောအဖြစ်ယုတ်ကိုအတ္တလို့သိမှမြင်မအောင်စိတ်ကိုပဲယူရဲအတ္တဝိညာဉ်အသက်ကောင်းလိပ္ပာကောင်းဒါလို့ယူကြတယ်အဲ့ဒီလိုပရမတ်ခန္ဓာကိုအယူမှားတာကြတော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိဒါပဲနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမှာပဲအယူမှားတော့ရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလို့အယူမှားရင်တက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိဒါလို့ပြောလဲရပါတယ်တဘုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးတွေကတော့ရုပ်အပေါ်မှာအတ္တဆွဲတာနေပါတယ်ဒီနံကိုပဲများသောအဖြစ်စိတ်ကိုပေါ့လေငါဝိညာဉ်အသက်ကောင်လိပ္ပာကောင်လိပ္ပာလွန့်သွားလို့ခေါ်ကြပါအောင်စသည်အဖြစ်ဒီစိတ်ကိုအတ္တကောင်အသက်ကောင်လိပ္ပာကောင်ဆွဲတာများတယ်အဲ့ဒါတက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိအခုပေါင်းပြီးတော့အများသုံးတာကတော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိတန်တော်ကာယောတက္ကာယောထင်ရှားရှိတဲ့ယုတ်တေနံတွေကိုတက္ကာယလို့ခေါ်တယ်ဒိဋ္ဌိမပါသေးဘူးအဲ့ထင်ရှားရှိတဲ့ယုတ်တေနံတွေကိုငါပဲသူပဲယောက်ျားမိန်းမပဲလို့အထင်မှားတာကိုဒိဋ္ဌိတက္ကာယနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိအဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိဟာအခြေခံပဲသူကြောင့်လောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်တယ်လောဘဒေါသမောဟတွေကနေပြီးတော့အာဟုသောဒုသရိုက်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအာဟုသောဒုသရိုက်တွေကြောင့်အပယ်လေးပါးရောက်တယ်အဲ့ဒီတက္ကာယဒိဋ္ဌိကြောင့်မင်းငါကောင်းသားဖို့ငါမိသားစုကောင်းသားဖို့အဲလိုချစ်ခင်နှစ်သက်တဲ့သူတွေပြန်လဲဆုံတွဲဖို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ကြမယ်ဟေးတက္ကာယဒိဋ္ဌိကကုသိုလ်လည်းလုပ်တာပဲကုသိုလ်လုပ်တော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရကြတယ်လူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာရတက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်ဖို့ဝိပဿနာတော့မလုပ်ဘူးအဲ့တော့ဗြဟ္မပြည်တဝင်းဝင်းနောက်ပြီးတော့အဲဝေဒကျင့်တဲ့ရှုံရှုံပြန်လဲတာပဲမြင်လိုက်နှိမ့်လိုက်ပေါ့ခုလောကမှာပဲကြည့်ပေါ့သူတော်ကောင်းတို့အလုံးလုံးနိုင်တော့လက်ခရရတာအလုံးမလုံးနိုင်ရပါ့မလဲအဲအဲ့ဒါမြင်လိုက်နှိမ့်လိုက်ပဲအလုတ်ကန်ရှိနေတော့သူဟာနဲ့သူအဆင်ပြေနေအကြောင်းမျိုးမျိုးအောင်လုတ်ကဲမရှိဘူးဆိုအဆင်မပြေတော့ဒီဘဝတစ်ခုတည်းကိုမျိုးမျိုးပြောင်းလဲအဲ့လိုပြောင်းလဲနေတဲ့အမှန်တဘာဝတွေကိုသိအောင်လုပ်တာဝိပဿနာအရှိကိုအရှိတိုင်းသိအောင်အမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်လုပ်တာဝိပဿနာအဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နေတိုးတဲ့အောင်မြင်ပြီးတော့မညာဖုံညာအထိရဖို့နံပါတ်1ကဘာပါလိမ့်အမှတ်ဆက်မှတရားတက်မယ်ရုပ်ရည်တို့ကလက်တွေ့လုံးမကြတော့လက်တွေ့ပိုင်းကိုဦးစားပေးပါတော့အမှတ်ဆက်မှတရားတက်မယ်နံပါတ်2ကမိမိကိုယ်ကိုမှန်လည်စားဖို့
မိမိကိုမလဲသာဖို့ဆိုတာကိုယ်မှာဘာမှကြကြနာနာတရားမရှိသေးပဲနဲ့တရားပဲပြေဝနေသလိုလိုကျရူတရားမြတ်တပည့်ရနေသလိုလိုအဲ့လိုလှည့်သားတာလည်းရှိသေးတယ်။နောက်တရားအထုတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲနောက်ထပ်နာယီဝက်တနာယီအထုတ်နိုင်မှရဲ့သားနဲ့ချုပ်ပြစ်တယ်။များသောအားဖြင့်ဇင်းညာလျှောက်တာလည်းရှိပေါ့ဇင်းညာလျှောက်တာတနာယီပြည့်အောင်လျှောက်တယ်လို့အမှန်တမ်းရှားဘူးလား။ရှားတယ်နာယီဝက်ကိုလျှောက်ရလားမသိဘူး။အဲ့တော့ဇင်းညာလျှောက်မှထိုင်တဲ့အခါမှာဝေဒနာကိုခံနိုင်ရှိတယ်။အညောင်းပြေသွားလို့ဒါလိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဇင်းညာတမာတိဟာထိုင်တဲ့တမာတိတဲ့ပူအားကောင်းတယ်။ဇင်းညာလျှောက်ရင်းနဲ့လည်းမဉဏ်ဖုံဉဏ်ရနိုင်တယ်။ဇင်းညာကိုထင်သေးလို့မရဘူးတော်ကူဆရာတော်ဖျားရည်လို့ဆို။နိုင်20 30ကိုလျှောက်တယ်အဲ့လို။ဇင်းညာလျှောက်နိုင်လို့ကောင်းတယ်။အဲနေစို့

0: ရှုခံအာယုံကလှုပ်ရှားတာထင်ရှားသွားတယ်သွားတယ်သို့မဟုတ်ကြွားတယ်ခြားတယ်ကြွားတယ်ခြားတယ်ထင်ထင်ရှားရှားကြီးပဲရှုခံအာယုံထင်ရှားတော့ရှုသိစိတ်ကလည်းနောက်လိုက်မှတာထင်ရှားသွားတယ်သွားတယ်သွားတယ်ရက်တယ်ရက်တယ်လှည့်ခြင်းနဲ့လှည့်ခြင်းနဲ့လှည့်တယ်လှည့်တယ်လှည့်တယ်ရက်တယ်ထိတယ်ရက်တယ်ထိတယ်သွားတယ်သွားတယ်သွားတယ်သို့မဟုတ်ကြွားတယ်ခြားတယ်အဲ့လိုရှုမှတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဆရာတော်ကြီးတွေကမားမဆိုးလို့ပေါ့လေဘုရားနာဒါလိုပဲယူပါတယ်ကဲ့ရတယ်လို့မယူပါဘူး။ဘာကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့တရားမှဝိဇ္ဇနုကြားနာစာကျင်နာကနန်းစားတဲ့ဟန်ကယုတ်သူမဟုတ်ငါမဟုတ်စားနဲ့ယုတ်အဲ့လိုသင်ပေးတယ်ဆရာကြီးကသင်ပေးတော့စာကျင်နာကနန်းဆိုတော့ငါစာကျင်နာပန်းသီးစာကျင်တယ်ငါစာကျင်နာကကောင်းခြင်းမောင်းစာကျင်တယ်အဲပန်းသီးတဲ့ကောင်းခြင်းမောင်းတွေကနံအဲ့လိုဖြစ်သွားမယ်အဲ့လိုဟုတ်ပါမလားတကောင်းတို့ငြိမ့်နေတယ်အဲ့လိုဟုတ်ပါမလ
1: ားဟ
0: ုတ်ပါဘူးခင်ဗျာစားခြင်းနာကနံဆိုတာပန်းသီးတွေကောင်းခြင်းမောင်းတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသူစားရဲအောင်ပါနေတာပဲမြန်မာလူကြီးတာစားခြင်းနာလေစားခြင်းနာပါပါလိမ့်စားခြင်းနာစိတ်မလားတကောင်းတို့စိတ်ကစားခြင်းနာမလားအဲ့ဒါကိုပဲနံလို့သုံးထားတာဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုပြစ်မတင်ပါဘူးဆရာတော်ဘုရားရဲ့ကိုယ်တည်းအသင်ရှင်နာနာတတ်တယ်ဘာမှမပြောရဘူးဒါပဲနဲ့လို့အားထုတ်နေတဲ့ယောဂီတွေတချို့ကမသိတော့ဟာဒီနီလာကြီးမှားနေမယ်ဆိုပြီးတော့ရတင်ရတဲ့တရားတွေမရမှာဆိုလို့ဥစဉ်ကပြောရတာဟုတ်လားစားခြင်းနာဘာပါလိမ့်စိတ်စိတ်တို့ကောင်းလို့ဒီလောက်ကလေးကတော့မသိတင်ဘူးလားဗျာသိတယ်ပါတယ်တင်းကြိုလေးပါလေမတတ်တော့မှပဲဒီလောက်ကတော့သိတင်တယ်အဲ့တော့စားကျင်နာကဘာပါလိမ့်စိတ်စားကျင်နာကစိတ်အဲ့ဒါကိုပဲနံလို့ပြောတာမလားစားကျင်နာကနံစားတဲ့ဟန်ကယုတ်စားတဲ့ဟန်ဆိုတာသရောင်းတို့လက်တင်းနဲ့ဇွန်းနေနဲ့ကင်တွေ့ပြီးတော့မစားဘူးလားအဲ့ဒါလည်းယုတ်ပဲဘာယုတ်ပါလိမ့်ပညာယုတ်လက်တွေချီတဲ့ကောင်းနေပါဇက်တည်းဘာပါလိမ့်မြင်တွေ့နေရတာယုတ်တည်းကြီးပဲပညာယုတ်အဲ့ပညာယုတ်အထဲမှာပရမယုတ်ရှိတယ်ပထဝီအာဘောတေသောဝါရောလေကျွန်တော်တို့ယူရငင်တာတွေလှုပ်ရှားတာတွေမှတ်ပါများတော့မထင်ရှားဘူးလားအဲလက်တွေဇွန်းနေမှတ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးယူတဲ့လှုပ်ရှားမှုလေးတွေမာတဲ့သဘောလေးတွေပြော့တဲ့သဘောလေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေကိုနည်းနည်းနည်းနည်းသိအောင်ထောကံထောကံခဏိခဏိနဲနဲနဲနဲနဲနဲတိအောင်လို့ကနဲနဲနဲနဲမှများများများများဖြစ်သွားတာခြေလမ်းပေါင်းတထောင်ကိုဘယ်အစပထမခြေလမ်းအစရမလားဆိုတော့နောက်တထောင်ပြည့်သွားတာပဲအဲ့တော့အခုမသိတော့လဲအားငယ်စရာမလိုဘူးသူတော်ကောင်းတို့ဝိပဿနာစခန်းနေဝင်နေဆိုတာနီလန်ကြာကြာနာနာတိဖို့ဒီကိုရတဲ့နဲ့တမ်းပြီးမညာဖုန်ညာရမယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးအမတိအမတန်ညာကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေတော့ပြောတာဟုတ်ပေါ့ဗျာတို့တော့မရဘူးတလာခွဲတော်မှကြာနာတမာတိမရှိဘူးတလာခွဲတလာခွဲတစ်ခါထခါထခါမာစီမဝင်လာတော်မှနှစ်ခါလောက်ဝင်တော်မှနည်းနည်းလေးတရားလျှောက်တတ်တယ်မလျှောက်တတ်ဘူးရွှေဆောင်ဆရာတော်ကြီးကကိုတော်ဖောင်းတော်ပိနမတ်တာဘာသိလဲဆိုဘာပြောမှန်းကိုမသိဘူးဒါတလခွဲအရာဝင်လာတာအဲ့တော့မလို့ယောဂီတို့လောလောဆယ်မသိတော့လဲအာမန်ငယ်နဲ့အာမန်ငယ်နဲ့နည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းသိအောင်ကြိုသိကျင်တဲ့စိတ်မွေးဖို့လိုတယ်မှတ်ကျင်တဲ့စိတ်သိကျင်တဲ့စိတ်အဲ့လောက်မွေးရမယ်မှတ်ကျင်တဲ့စိတ်သိကျင်တဲ့စိတ်မွေးလို့ရှိရင်မှတ်လဲမှတ်မယ်သိလဲသိမယ်နည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနန်းတစီနဲ့စီမဖြစ်တော့လဲနှမ်းနေများလာတော့စီရအများကြီးမရဘူးလားအဲအဲ့ဒီလိုပဲနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းသိအောင်နည်းနည်းအစတခါတည်းတန်းပြီးတော့အများကြီးသိတယ်ဆိုတာစာအုပ်ဖတ်ရင်သိတယ်အဲ့ဒါသုတမယဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ဩယုတ်တဏ္ဏီယဒုက္ခသစ္စာပဲဖြစ်ပြနေတဲ့သင်္ခါရတရားတွေကဒုက္ခသစ္စာပဲအဲ့ဖြစ်ပြတဲ့တရားတွေကိုငါလို့ထင်တာလောဘတဏ္ဏဟာသမုဒိယသစ္စာပဲဒါအကုန်ဖတ်တတ်တယ်အကုန်သိတယ်မဉာဏ်ဖုန်ဉာဏ်နဲ့အဝေးကြံနေတယ်အဲ့ဒါ

0: အဲ့ဒါကိုမပယ်ပါဘူးအဲ့ဒါလည်းသိအောင်လုပ်ရညာတပရိညာနဲ့အဲ့ဒီသုဒ္ဓမယဉာဏ်ကနေပြီးတော့အခုကိုယ်တိုင်ပွားများအားထုတ်တဲ့ဘာဝနာမယဉာဏ်ရှုမှတ်ပွားများပြီးတော့သိလာတဲ့ဉာဏ်ကိုဘာဝနာမယဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ဘာဝနာဆိုတာပွားများတာမယဆိုတာပြီးတာပွားများသောအားဖြင့်ပြီးမြောက်လာတဲ့ဉာဏ်ပွားများမှတိတာမတူဘူးဟောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တဲ့မှတ်နေတာပဲတောင်းတောင်းအတိချင်းမတူဘူးထိုင်နေထိတယ်မှတ်တယ်တောင်းတောင်းမတူဘူးကိုပါရမီကိုအင်အားနဲ့အတိလေးတွေကျွဲသွားတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဘာသွားတူလဲဆိုတော့အမှန်တရားတွေနည်းနည်းသိရနည်းနည်းသိနည်းနည်းသိနောက်ကြများများသိလာတယ်နောက်ကြတော့သစ္စာလေးပါသွားဆိုင်တော့အကုန်လုံးမဉဏ်ဖုန်ဉဏ်ရကြတာပဲအကုန်လုံးအရိယာဖြစ်ကြတာအတိပါရှုရင်လည်းမဉဏ်ဖုန်ဉဏ်ရကြတယ်။ကြာပန်းလေးတွေကြည့်ပြီးတော့မဉဏ်ဖုန်ဉဏ်ရတယ်။အဝိဖြူလေးကိုဟရသောဟရဏယူရင်လည်းမဉဏ်ဖုန်ဉဏ်ရသွားတယ်။တရသီးတွေကြည့်ပြီးတော့လည်းမဉဏ်ဖုန်ဉဏ်ရသွားတယ်။သူဟာနဲ့သူပဲပိတ်ဆုံးကြတစ္ဆာသွားဆိုင်တာပဲ။အဲပါရမီအများကြီးဖြည့်ထားတဲ့လူကတော့ခဏလေးရတာပေါ့။ပါရမီနည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပါရမီမရှိလို့ဆိုပြီးနောက်ဆုံးနေပြည့်ပါတော့မလား။အဝေဝိသသမားတွေကြည့်ပါလေရေတွေလိုက်ထည့်နေရတယ်စောပြီးနှစ်ချက်ထိုးလောက်တည်းထားနေတူပါလေစောကြီးလုံးနေရေထဲမှာရေကပြည့်မှာပေါ့ရေမထည့်ဘဲရေအလိုလိုပြည့်ပါမလားအဲဒီလိုပါရမီဆိုတာလည်းဒီတိုင်းပဲဖြည့်မှာပြည့်တာသူကပါရမီနဲ့လို့ပဲဖြည့်မှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုမထင်မဲ့မြင်လို့ရဘရောမမရတော့ဘူးဖြည့်ရမှာပဲမပြည့်သေးဖြည့်ရမှာအဲဖြည့်ပုံဖြည့်နည်းကိုဆရာသမားတွေကပြောနေရတာပဲတန်ရတန်ရပြောပြတာအခုပြောနေတဲ့အဓိကတတိကိုပြောနေနော်ဒုတိယအချက်ကအခုပြောနေတဲ့ပညာပိုင်းဆိုင်ရာပြောရှုမှတ်တာစူးဆိုင်ဆိုင်မှတ်ဖို့မှတ်တာနည်းပင်တယ်လို့အတိများအောင်မှတ်ဖို့ပညာပိုင်းဆိုင်ရာမှာစားခြင်းတာကနံစားတဲ့ဟန်ကယုတ်စားခြင်းတာကဆိုတော့သဘောပေါက်ရမယ်စားကျင်တာကဆိုတာတတိစားကျင်တာလို့ပန်းတိစားကျင်တာလို့ကောင်းကျင်းမောင်းစားကျင်တာလို့ဒါတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးစားကျင်တဲ့စိတ်ကိုပြောတာမလားဆိုတော့အောင်လို့စိတ်ဟာဘာတရားလဲစိတ်ဟာနန္တရားစိတ်ဟာနန္တရားအဲ့စားကျင်တဲ့စိတ်ဟာနန်းလို့တို့လိုပြောတာစားကျင်တာကနန်းစားတဲ့ဟန်ကစားတဲ့ဟန်ဆိုတာကလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေမားတဲ့သဘောလေးတွေပြောတဲ့သဘောလေးတွေပူတဲ့သဘောလေးတွေအဲစားတဲ့ဟန်လက်နဲ့ကင်တဲ့ခါမှာခါလေးပူတာလေးလက်ကင်ပြီးမရှာနဲ့ထိတဲ့ခါမှာပူတာလေးအဲ့ဒါလေးမရှိဘူးလားအဲအဲပူတာလေးအဲ့ဒါလေးမားတာလေးပြောတာလေးအဲ့သဘောလေးတွေကပရမယုတ်မျက်စိနဲ့မြင်တွေ့နေရတဲ့လက်တွေခေါင်းတွေပါးစပ်တွေအဲ့ဒါလေးလည်းယုတ်တွေပဲအပညာယုတ်တွေပဲအဟံဆိုအဓိကကတော့ပထဝီအာဘောတေသောဝါယောသဘောယုတ်ကိုအကောင်းတဲ့ယုတ်ကြီးကိုမဆိုလို့ဘူးဝိပဿနာဆိုတာသဘောယုတ်ကိုသွားမှာအဲ့သဘောယုတ်ပရမယုတ်ကိုချက်ချင်းတော့မသိဘူးမှတ်ပါများရင်မသိနိုင်ဘူးလားဗျာသိနိုင်ပါတယ်သိနိုင်လို့ဖျားပေးထားတာပဲမသိနိုင်ဘာလို့ဟောမလဲသိနိုင်လို့ဟောထားတာအချုပ်ပါမှတ်ပါများလို့ရှင်အဲ့ဒါလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေသိလာတော့လှုပ်ရှားရတာတွေပြင်းမာတာတွေဆင်းရဲတာတွေသိတယ်ပြင်းမာဆင်းရဲတာပေါ့တသန်တရာလုံးကဒီလိုပဲမြန်မြန်ဆန်ဆန်စားတော့လာတာစားတာတောင်းနေတာတစ်မျိုးစိတ်ကတစ်မျိုးမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာပဲလောဘဒေါသတွေနဲ့စားတောင်းနေကြတာများသောအားဖြင့်ခုတော့ဓမ္မပဲစိတ်ကရောက်အောင်ထားတယ်ဆိုတော့ကျင့်ကြတာပေါ့အနေကြတာပေါ့အနေကြလို့ရှိရင်အဲတရားတော့ခြောင်ပဲခြောင်ခြောင်ချစ်ကြည့်ပဲနတ်ပြည်တွေနတ်ယထာတွေမြင်ပြီးတော့ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နဲ့သိယုံမယ်အနေခြောင်တဲ့သူတွေကတော့အသေးကြဖို့များတယ်ဘာမှတရားအမထုတ်ပဲနဲ့ပျော်ပန်းမော်ကြွားပြီးတော့ကိလေသာတွေပဲလိုက်စားနေရင်တော့ခုနေရတော့ခြောင်တာပေါ့ဗျာခုနေရတော့ခြောင်တေကန်နီးလဲကြတော့အဲ့နမိတ်တွေထင်းလာအကုန်လုံးတဲ့အာကုသူတွေထင်းလာတည်တဲ့ခါကျတော့အော်ဟစ်ပြီးတော့သေရအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အနေကြပါသေးဘလို့ဆင်းရဲဆင်းရဲတို့တရားအထုတ်လို့ဆင်းရဲတာပဲလေးပါးနဲ့စာရင်ပြောပါတော့ပါမယ်ပြောပါတော့ပါဘူးဗျပဲလေးပါးထားလိုက်ပါအောင်ဗျလူလောကမှာအလုံးလုံးနေရတာတော့မှမတမ်းမဆင်းရဲဘူးလား အဲလုံးလုံးเนี่ยသူ့ချိန်သူ့ခါနဲ့ပြေသွားမယ်ဘာလို့ရမယ်လာကလာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ပိုင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်လုတ်ကိုင်းနေရတာစဉ်းစားရဲလုံးဝကြိုင်းရတာပါပဲမလုတ်မဖြစ်လို့လုံးနေကြတကယ်တရားတော့တကယ်လုတ်တင်တာတရားပဲလုတ်တင်တာကိုယ့်ကိုမလဲသားနေဆိုတာကိုယ်အပေတကားမပိတ်သေးဘူးလို့ကိုယ့်ကိုသိလို့ရှင်အပေတကားပိတ်တယောင်ယောင်နဲ့အေးစေးစေးမနေနဲ့ကိုယ်ကိုမလဲသားနေဆိုတာအများကြီးပဲเนาะသတော်အောင်လို့ကိုယ့်အပေတကားမပိတ်သေးဘူးဘယ်တကားမပိတ်သေးဘူးဆိုတာသတော်အောင်လို့သဘောပေါက်ရလားမသိဘူးဘယ်တကားမပိတ်သေးဘူးဆိုတာမဲ့ညာဖုန်ညာမရသေးဘူးဒါဟုတ်ပြောတာအဲရှိပါသီလာလဲထိန်းတာပဲလှူလဲလှူနေကြတာဒါပေမဲ့ကျင်းနေပြောလို့မရဧကံနဲ့အနေကံအနေကံဆိုတာကလှူရင်နတ်ပြည်ရောက်နိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောထားတယ်နတ်ပြည်ရောက်နိုင်တယ်နတ်ပြည်ရောက်မယ်လို့တဲ့တယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါတိုင်းမဟုတ်ဘူးနတ်ပြည်ရောက်နိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်ထိရောက်နိုင်တယ်အဲအဲ့လှူတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်လူနဲ့ချမ်းသာရတဲ့အခါမှာဆက်ကြိုးစားရင်နတ်ပြည်လည်းရောက်နိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်လည်းရောက်နိုင်အဆက်မကြိုးစားရင်တော့ရောက်ပါ့မလားရောက်ပါပါအဲမရောက်ဘူးသုတိပြည့်ကျေတေကဒီမှာကိုလှူထားတဲ့ဒါနအောင်တော်သတိမရနိုင်ဘူးတာတရိယသမိတရိယသာယောဇဉ်တွေတရိယပြီးတည်လို့ရှိရင်နတ်ပြည်တော်ရောက်ပါ့မလားရောက်ပါပါအဲဒါကြောင့်မလို့အနေကံရောက်နိုင်တယ်ရောက်လဲရောက်နိုင်တယ်မရောက်လဲမရောက်နိုင်ဘူးလောဘဒေါသအာယုန်နဲ့တည်ရင်ပယ်ကျသွားနိုင်တယ်လေအဲဒါကြောင့်မလို့ဧကံကြတော့ဇန်တရားတွေခိုင်ခိုင်မာမာရနေတဲ့ဇန်ပွားပြီးတည်နိုင်ခြင်းသိမြမပြောက်သောတပတ္တိမဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉဏ်ရထားရင်သောတပတ္တိမဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉဏ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်ခြင်းသိသည်ဘလို့သိသည်ကြိုက်တယ်လို့သိဘရောမဘယ်မကြတော့ဘူးအဲ့ဒါဧကံပဲသူကလေးကိုကျင်းနေရောက်တယ်။အမမီတို့ကမညံဖုန်ညာမရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျင်းနေပေါ့အပေတကားပိတ်ပြီးလို့ပြောလို့ရပါမလား။အဲ့ဒါကိုယ့်ကိုယ်သိတာပဲ။အဲ့ဒါအပေတကားမပိတ်သေးဘဲနဲ့အပေတကားပိတ်တဲ့ကဲ့သို့အေးစေးစေးနေမယ်ဆိုရင်နောင်ကြတော့အိယာဖျားကဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အချိန်မရတော့ဘူးလုံးလို့ဖို့။အခုနေရအချိန်ရသေးတယ်အဲ့ကြဘလို့မှလုံးလို့မရတော့ဘူး။အဲ့ကြတော့မှနောင်တဖြစ်ပြီဆိုတော့ကယ်လို့ရပါအောင်မလားအဲကိုယ်ကိုမလဲသားနဲ့ဆိုတော့ချဲ့ပြောနာနော်တရားထိုင်တဲ့အခါမှာလဲဒီတိုင်းပေါ့ကိုမှတ်နိုင်ရသားနဲ့မမှတ်ဘူးမှတ်နိုင်ရသားနဲ့လော်လဲပြီးတော့ဖြုတ်ပြစ်တယ်ဉာဏ်ညာရှောင်းနိုင်ရသားနဲ့တဏှိခံပြီးရှောင်းနိုင်ပါရသားနာယူဘက်လောက်ရှောင်းနိုင်ပါရသားနဲ့မရှောက်ဘူး5မိနစ်10မိနစ်လောက်ရှောက်ပြီးသွားထိုင်နေနားနေတယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုလှည့်သားရမရဘူးလားအဲလုံးလုံးမထိုင်နိုင်ထုတ်ပါအတင်းအာရမကြီးဆယ်နှစ်ဆန်းကားနိုင်လို့ခိုင်းတာမဟုတ်ဘလို့မထိုင်လို့မရနာကွယ်ကျမ်းမကြီးမကောင်းဘူးအဲကိုခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘလို့မထိုင်လို့မရတော့ဘူးဆိုဖြည်းဖြည်းမှတ်ကလေးနဲ့ဖြုတ်ဘာမှပြည့်မရှိဘူးအဲချို့ကြတော့လည်းပဲဒီအမှန်နဲ့ဖြုတ်တယ်ဆိုရင်မကြိုက်ဘူးပေါ့လေဒါသာသနာဖြစ်တယ်လို့အောင်ထင်နေရတယ်မဟုတ်ပါဘူးဘလို့မထိုင်လို့မရတဲ့ဟာဘလို့ဆက်ထိုင်မလဲအဲ့ဒါအဲ့ချိန်မှာဒုက္ခတွေကိုကြာနာနာတွေ့နေပြီဘလို့ကမခံနိုင်တော့ဘူးဆိုအမကလေးနဲ့ဖြုတ်ဖြုတ်ပြီးဆက်ထိုင်ဟိုနေ့ကဦးဇင်းပြောခဲ့တယ်ညီတော်အာနန္ဒာဇင်းညာသွားပါများတော့ထိုင်ပြီးတော့အိတ်တယ်မှတ်လိုက်တော့အမလေးမလေးဖို့ရသွားတယ်မလားအဲ့ဒါဇင်းညာဆက်ရှောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးနားပြီးတော့ဒုံးလုံးလဲလိုက်တာတညာလုံးဇင်းညာရှောင်းခဏဒုံးလုံးလဲအောင်ပါပဲဝရိယလွန်နေတယ်တမာရီနဲ့ဝရိယမြှောက်တော်လုံးလဲတာခေါင်းအုံးနဲ့ခေါင်းနဲ့မထိသေးဘူးခြေောက်ကလည်းမြေကြီးအလော့ခေါင်းနဲ့ခေါင်းနဲ့မထိသေးရင်အဲ့ဒီခြေထဲမှာပထမသောတပန်ကနေသရဂံအနာဂံယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကိုကိုကိုညာတယ်လို့လည်းနေရာတကမထင်နဲ့မတက်နိုင်တဲ့အခါပြင်းရမှာပဲပြောင်းရမှာပဲအရိယာဘုံပြောင်းပြရတာအဲတက်နိုင်ရသားနဲ့တော့မပြင်းရနဲ့မပြောင်းရနဲ့တဏ္ဍာရုံတန်းကြီးခံပြီးတော့အိန္ဒြေထက်ကြောင်းကိုပါမှာပါပါတယ်ရှုတင်ပေါ်ရဆင်းရဲမျိုးလွှမ်းမိုးနိုင်ရမည်ကိုနှစ်အသက်မငဲ့ကွက်ရက်ဆက်နိုင်ရမည်ဒါဖျားဟောထားတာပဲအိန္ဒြေထက်ကြောင်းကိုပါမှာကျေးဇူးတော်ရှင်တရမရန်ဒီဆရာတော်ဖျားကြီးစောက်ထဲမှာ အာရှင်းပြထားတာအများကြီးပဲမင်းကောင်းနေဆရာတော်ကြီးကတော့အသေးစိတ်ရှင်းပြထားတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့လွှမ်းမိုးနိုင်ရမည်ဆိုတာနည်းနည်းစဉ်းစားကြရန်တော်ကောင်းရှုသင်ပေါ်ရဆင်းရဲမျိုးလွှမ်းမိုးနိုင်ရမည်အဲ့ဒါလေးကိုနည်းစဉ်းစားကြည့်လွှမ်းမိုးဖို့ဆိုအောင့်အင်းပြီးတော့အာမထောက်တနိုင်နှစ်နိုင်မပြေသေးဘူးအောင့်အင်းပြီးတော့ဒါလို့လွှမ်းမိုးလို့ရပါမလားမရဘူးအဲ့ဒီချိန်မရမယ်နောက်ချိန်ကြမလို့ချင်တော့လွှမ်းမိုးနိုင်ရမည်ဆိုတာတတိတမာတိနဲ့လွှမ်းမိုးရမှာဝေဒနာတပိတ္တာဆိုတမာတိတပိတ္တာဆိုလွှမ်းမိုးလို့ရတယ်ဝေဒနာကတပိတ္တာတမာတိကတစ်ချက်သားလွှမ်းမိုးလို့ရပါမလားအဲကြမ်းဖန်ပြီးတော့ရှုပ်မဲ့နေရှုပ်မဲ့နေမှာအဲရှုပ်မဲ့နေပြီးတော့မချိမဆန့်ဖြစ်ပြီးတော့ယောဂဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်စိတ်ယောဂလည်းဖြစ်ယောဂလည်းဖြစ်လွှမ်းမိုးမှဒီဝေဒနာကိုလွှမ်းမိုးမှုဆိုတာဝေဒနာနဲ့တမာတိနဲ့ဘောင်ချိန်သွားတာဝေဒနာနဲ့တမာတိနဲ့ဘောင်ချိန်တော့ဝိပဿနာယောဂီကဘာလဲပါသွားလဲပညာလည်းပါသွားတယ်တို့ကတမာတိကိုဦးစားပေးတာမဟုတ်ဘူးလေပညာကိုဦးစားပေးတာမလားပညာဆိုတာသိအောင်လုပ်တာလေနာရယ်နာရယ်နာရယ်နာရယ်ဆိုတာနာတဲ့သဘောသိအောင်လုပ်တာမလားနာတဲ့သဘောသိအောင်လုပ်တာပညာကိုဦးစားပေးတာပဲပညာဦးစားပေးရင်ဘာဖြစ်လို့တမာရိယပါသွားလဲဆိုတော့ယေရှုတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဘုရားရဲ့နိယယုခနတ္တနိလို့ခေါ်တယ်အစုံလိုက်သွားတာတတိယတမာရိယတမာရိယပညာကိုအစုံလိုက်သွားတာတတိနဲ့ရှုမှတ်နေတော့တမာရိပါမနေဘူးလားသေးသေးချာချာသိအောင်ကြည့်တော့ပညာမပါဘူးလားတမာတိနဲ့ပညာအတွဲလိုက်သွားတာတမာတိနဲ့ပညာအတွဲလိုက်သွားတဲ့ဤအဲ့ဒါကိုယုခနတ္တဤလို့ခေါ်တယ်နာတာလည်းသိတယ်မှတ်လို့လည်းကောင်းတယ်ဟောဒါအရှင်ရလာရင်နာလဲနာတယ်မှတ်လို့လည်းရတယ်မှတ်လို့ရရုံနဲ့မဟုတ်မှတ်လို့လည်းကောင်းတယ်မှားတာရလာရှိနာတာလည်းနာနေတာပဲတွန့်လိန်နေအောင်နာတာပဲနာလဲနာလဲမှတ်လို့လဲရတယ်ဘာဖြစ်လို့ရတာရှိလဲဆိုတော့တမာတိကြောင့်တက်တက်ရတဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးဉာဏ်ပညာကြောင့်ဩခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအမြဲတမ်းနှိမ့်ဆက်တာပဲအမြဲတမ်းဆင်းရဲတာပဲတကယ်ဒုက္ခသစ္စာတကယ်မှန်တာပဲဟောတော့ငါကလည်းပဲအထိုက်လျောက်သိတာပဲဒါပေမဲ့နဲ့နဲ့နဲ့နဲ့မသိဘူးအခုကိုယ်တိုင်ကြိုးစားပွားများအားထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဩတကယ်ကိုအထိမခံနိုင်အောင်ဒီတော့ကောင်းလို့ကြာဘူးတာပဲပန်းနဲ့ပေါက်တာလဲနာတယ်ဆိုတာကြာဘူးတယ်မလားအဲဝေဒနာတက်နေတဲ့ခါမှာသွားပေါက်ကြည့်နာတယ်ဒီပြင်ဟာတော့ထားပေါ့ဗျာဝေဒနာမချိမဆက်နာနေတဲ့အခါမှာဘေးနားမှာဒုံဒုံနဲ့ဖြတ်သွားရင်နာတယ်ဗျာတားတက်နေတာမလားဝေဒနာအဲအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာတင်ငန်းလေးနဲ့လားထိတာတော့မခံနိုင်ဘူးပန်းနဲ့ပေါက်ရင်နာတယ်ဆိုအဲ့ဒီအချိန်ပဲအဲ့ဒီလိုတန်ကြီးခံတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခကိုအများကြီးမသိဘူးလားအဲ့ဒီအတိကြတော့စာကျက်လို့သိထားတဲ့အတိမဟုတ်ဘူးသေကံနိထိမမေ့ဘူးသောပါဠိရွတ်ပြစရာလည်းမလိုဘူးဘာမှအဓိပ္ပာယ်ပြောစရာလည်းမလိုကိုယ်တိုင်လှုပ်ထားတဲ့အခါကျတော့ဟာခန္ဓာကိုယ်ဟာအရှင်လက်လက်ကိုငရဲပြီးရောက်သလိုခံရတာပဲမိလောင်နေသလိုခံရတယ်ချွန်းနေတဲ့အပေါ်မှာတက်ထိုင်နေသလိုခံရတယ်အမျိုးမျိုးဆူးတွေနဲ့ထိုးသလိုခံရတယ်အပူတွေလောင်းနေသလိုခံရတယ်တဏှိခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောပါတယ်အဲခန္ဓာလေးနဲ့ဖြုတ်ပြင်းတော့ဘယ်သိမလဲဗျာအဲတဏှိခံပြီးတော့ထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒုက္ခတွေအကြီးကျယ်မသိဘူးလားအဲအဲ့ဒါကြောက်ထက်မှရေးတဲ့အခရာဘယ်တော့မှမပြတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ဟာဘလူတွေဘလောက်ပဲဘာတွေပဲပြောပြောလူချမ်းသာတယ်မဟုတ်နတ်ချမ်းသာကိုပါလှန့်ကြည့်လို့ရတယ်နတ်ချမ်းသာတွေအလကားပဲဒုက္ခပဲခန္ဓာချမ်းသာတော့ဒုက္ခရောက်အောင်မယ်ဘုရားရှင်နဲ့တရားအပဲလေးပါးမှာကင်းမှာမကင်းမှာနောက်ဒုက္ခရောက်အောင်မယ်အလူလေးတို့ပဲဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာဒီဒုက္ခတွေမသိရင်တော့ယဟန္တာတွေဆိုသိထားတော့မမတ်မောဘူးအဲ့ဒီလိုတရားသိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှင်မြင်ချမ်းသာလည်းမမတ်မောဘူးတထေးချမ်းသာလည်းမမတ်မောဘူးဘာချမ်းသာမှမမတ်မောအဲ့ဒါတရားဒုက္ခတွေပဲလို့ပိုင်မနေနေသိထားတယ်ခန္ဓာရှိနေဒုက္ခရှိတာပဲလို့ပိုင်မနေနေသိထားတော့ခန္ဓာလွတ်တဲ့နေရာကိုပဲစိတ်ထဲရောက်ချင်တယ်ခန္ဓာလွတ်ချင်တယ်ခန္ဓာကြီးဝန်ထမ်းထားရအောင်အမြဲတမ်းဆင်းရဲမှန်းသည့် ဲ့တော့လွတ်နိုင်တဲ့နေရာမရောက်သေးတာထားအမှန်တရားတွေသိခွင့်ရတာအမတန်မှဖုံးမတန်ဘူးလားဒုက္ခသစ္စာသိတာလေသတော်ကောင်းတို့အဲ့တော့မှပွားသိပယ်ဆိုင်ပွားတဲ့အခါကျတော့သိလားအာဒုက္ခပဲဒုက္ခကိုဒုက္ခမှန်းသိရင်သတော်ကောင်းတို့ညာဆိုင်ထားပါဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒုက္ခပဲလို့နဲ့နော်တော့သိလာပြီဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမမမောမောတတ်မဲ့တဲ့စိတ်တွေတိုးလာမလားယော့သွားမလားအဲ့ဒါလက်တွေ့စမ်းသပ်ကြည့်ရတာပဲအဲ့ဒါလောလောဆယ်ဆိုလဲလောကဓာတ်အစိုးတွေကျုံနေတဲ့အခါတခါတလေသေးတော်သေးလိုက်ခြင်းနဲ့လူလောကမှာမနေကျင်တော့ဒုက္ခတွေများလာရင်လေဒါပဲနဲ့တတ်တော်မသေးကြနဲ့အဲ့ဒါမကောင်းဘူးအဲ့တော့ဒုက္ခတွေများတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမမမောတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မမမောရင်သူများခန္ဓာလည်းမမက်မောဘူးပေါ့ကိုယ်ခန္ဓာလည်းဒုက္ခမှန်းတယ်သူများခန္ဓာတွေလည်းဒုက္ခဆိုတာမကျိန်းနေဘူးလားအဲအပေါ်ယံကကျင့်တော့ချမ်းသာသလိုလှသလိုပသလိုဒါအပေါ်ယံတကယ်တကယ်ကျတော့96ပါးနှိပ်စက်ခံနေရတာမလားအဲ့တော့ဒုက္ခကိုမြင်လာရင်တဏှာတွေယော့တယ်ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားအဲတို့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်တာကိုအရင်ပြန်သွားမဆက်ဖို့ရကိုယ့်ကိုယ်မလဲသားဖို့ရမရှိမှပฏิပဒါကြဖို့မရှိမှပฏิပဒါမရှိမှပฏิပဒါသတော်ကောင်းတို့အစုံမရောက်ဖို့လောဘဆုံးဒေါသဆုံးမရောက်ဖို့ခုနတော့ကကြိတ်မိတ်ပြီးတန်းကြီးခံမှာဆိုတော့အမှတ်တမဲ့အတ္တကိလမထာဒေါသဆုံးရောက်တယ်လို့ထင်ရတယ်အပေါ်ယံအနေနဲ့တော့ဒေါသဆုံးလို့ထင်ရကြိတ်မိတ်ပြီးတော့ချုပ်မှန်နေတာပဲဒေါသဆုံးရောက်တယ်ဆိုတာကဒိဋ္ဌိတွေတက်ကြွန်းနေဒိဋ္ဌိတွေတက်ကြွန်းတွေကသတိပညာနဲ့ရှုမှတ်တာမဟုတ်ဘူးသတိပညာနဲ့ရှုမှတ်တာမဟုတ်သူတို့ရဲ့ဆရာတွေကပြောထားတာခုလိုပင်မန်းခံအနစ်နာခံလို့ရှင်အတိတ်ကဝတ်ကြွေးတွေကြေရောအဲ့လိုဆိုလို့ရှင်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တယ်သာဝရငြိမ်းချမ်းတဲ့ရှုရောက်တယ်ဘာမှရှုတာမှတ်တာတခုမှမပေါ့အဲ့ဒီလိုသုဘောဣဒ္ဓါတို့ရေတဲ့စင်စိန်နာတို့အစာမစားပဲကျင့်တာတို့အဲ့ဒါကိုယ့်ကိုယ်ညှင်းသေးတာအခုယောဂီတို့အားထုတ်တာကအစာလည်းစားတယ်သုဘောလည်းဣဒ္ဓါမဟုတ်ဘူးနေဘူးလှမ်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးရေတဲ့စိန်နာလည်းမဟုတ်အရေးထဲမှာအားထုတ်တာနောက်ပြီးတော့ဘာလဲဘာလဲတတိယပညာတွေပါဘူးလားပါပါတယ်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းစူးစူးဆိုင်ဆိုင်ရှုမှတ်တာတတိအဲ့ဒီရှုမှတ်တဲ့အတိုင်းခန္ဓာရဲ့သဘောကိုသိသိသွားတာပညာအဲ့တတိပညာနဲ့ကြိုးစားပွားများအားထုတ်နေတာနာရာကျင်တာကြိုက်တာခဲတာချွေးတွေပြန်လာတာမှတ်တမဲ့ဆိုရင်တော့ဒါကိုယ့်ကိုညှင်းနေတယ်နော်ကိုယ့်ကိုညှင်းနေရမရောက်ပါဘူးတဲ့ဒါနီလန်းမှန်မှန်ကံကမက်ကင်ရှိပါသီလသမာဓိပညာအကျင့်နဲ့ကျင့်တာသေတော့သေးသည့်အထည်ကျင့်တာတော့မှဒါကိုယ့်ကိုညှင်းတဲ့ရမရောက်ဘူးသေးသည့်အထည်ကျင့်နေဆိုတာချို့တန်ဃာတော်တွေဓမ္မတွေကကျိုးနဲ့တုတ်သွားတယ်တုတ်သွားတော်ပြီလောင်းလာတယ်ဒီကျိုးနဲ့တုတ်သွားတာကိုဖြေနိုင်ရသားနဲ့တရားပဲရှုမှတ်နေတယ်ဒီလောက်ကိုလေးစားသောအဖြစ်ຫນွယ်ကျိုးတွေတုတ်သွားတော့ຫນွယ်ကြီးတစ်ပင်တွေဖြတ်မိမှာဆိုလို့အဲ့တိုင်ရှုမှတ်နေအသိခံသွားတယ်ချို့တန်ဃာတော်တွေဆိုလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့ကြားဘူးတာပေါအောင်ရိုက်ချိုးပြီးတော့ဓမ္မတရားတတ်မယ်ဆိုတော့ခဏနေပါဦးတညာတော့ခွင့်ပေးပါဦးသူတို့ယုံကြည်အောင်ရိုက်ချိုးပြအဲ့ဒါကိုရှုတာပဲအဲ့တော့ဒီတရိပ်ပညာနဲ့ရှုလို့ရှိရင်သေလောက်အောင်ဝေဒနာတွေခံရတော့လေသေတော်လည်းပဲကိုယ့်ကိုညှင်းသေးရမရောက်ဘူးဒါမျက်စိမှပရိပရာပဲလွယ်သူနဲ့ခက်တယ်နော်သူတော်ကောင်းတို့အဲ့တော့အခုသူတော်ကောင်းတို့ရှစ်ပါးသီလစောင့်နေအယုံငါးပါးကာမဂုဏ်တရားတွေမရှောင်ပါဘူးလားညင်းသေးသလိုမဖြစ်ဘူးလားလူသဘောဘဝဆိုတာခံစားကျင်တယ်မလားလူသဘောဘဝခံစားကျင်တာနဲ့အနစ်နာခံမိရှောင်ကျင်တယ်ဆိုတော့မင်းတို့ကိုယ့်ကိုယ်ညင်းနေတာပဲတချို့ယူဆတယ်ပြောမှာလူဆိုတာခံစားကျင်တာဘုကမင်းရှောင်ချတာမင်းတို့ယူဆကြီးကအမှားကြီးပဲလူဆိုတာခံစားရမှာပဲသူ့အမြင်လေးကအပေါ်ယံလောက်ခလေးနဲ့ပြောတာဘူးအယုံငါးပါးကာမဂုဏ်တရားရှောင်ရှားတဲ့အတွက်တတိပညာတွေမတိုးဘူးလားအဲတစ်ဖက်ကအနစ်နာခံသလောက်တစ်ဖက်ကအသိဉာဏ်ပညာတွေတိုးတယ်အဲ့ဒီအသိဉာဏ်ပညာမအိုမနာမသိတဲ့နိဗ္ဗာန်ထိရောက်အောင်ပို့ရမလား အာယုံငါးပါးကာမဂုဏ်တရားခံစားအခုလောလောဆယ်တော့ကောင်းသားရင်ကောင်းသားမယ်ချမ်းသာရင်ချမ်းသာပဲဒါပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအသိပညာတွေရပါ့မလားအဲမရဘူးတန်တရာထဲမှာကြလပတ်လဲပြီးဒုက္ခရောက်ဖို့ပဲရှိတယ်အပစ္စုပန်ချမ်းသာကိုပဲမဲ့မောတယ်ဆိုတာဒေဝရတ်ရဲ့လမ်းစဉ်ပဲဒေဝရတ်ပစ္စုပန်ချမ်းသာကိုပဲမဲ့မောတယ်နောင်လာမဲ့ချမ်းသာကိုထဲ့ကိုမတွက်ဘူးဘသူသေးသေးငတိမာပြီးရောဆိုတဲ့သဘောမျိုးအဲ့ဒါအယူဆမှာပြစ္ဆုတ်ပံချမ်းသာတက်တက်မမှန်မောနဲ့တန်တရာတလျှောက်ကောင်းစားချမ်းသာဖို့တန်တရာမှလွတ်ဖို့အဲ့ဒီလိုအမျောမြင်ကြီးမားစွာနဲ့သီလသမာဓိပညာတွေကိုကျင့်တဲ့အခါမှာစွန့်လွတ်တဲ့ဟာတွေကိုစွန့်လွတ်ရတယ်အနစ်နာခံရတယ်စွန့်စွန့်စားစားလုပ်တဲ့ဟာလူတန်မှန်နဲ့မလုပ်နိုင်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ရတယ်အဲ့ဒါလည်းအနစ်နာခံလုပ်ရတာအဲ့ဒါအပေါ်ယံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ကိုယ်ညှင်းသေးတယ်လို့ပဲတကယ်တကယ်တော့ကိုယ့်ကိုညှင်းတဲ့တာဟုတ်ရလားကိုယ့်ကိုညှင်းမဘူးကိလေသာတွေကိုညှင်းတဲ့တာဘုရားတို့တရားထိုင်နေဆိုနာရကျင်တာရေမလာဘူးလားဗျာအဲနာရကျင်နေအဲ့ချင်တယ်လည်းမအိပ်ရဘူးဟုတ်လားနာကျင်ကြိုက်ခဲနေတယ်တာမန်အနေနဲ့ပြောရင်ဒါမင်းကိုယ့်ကိုညှင်းတဲ့တာပေါ့တချို့ဝါဒတွေဆိုရင်အပြောကောင်းတဲ့ဝါဒတွေရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကငခိုဒုက္ခပဲတရားထိုင်တော့ထပ်နာတာအပေါ်ဒုက္ခတွေရှာတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒုက္ခဆိုတာရှင်မမသိဘူးလားတဲ့ဝိဇ္ဇနုကန္နာတွေဘာတွေမှာသွားဝါဆိုတော့ကြာတွေ့ရသိပါတယ်စာအုပ်ထဲမှာတော့တွေ့တာပဲခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာမှန်သိရတယ်ဘာဖြစ်လို့ထိုင်နေတာလဲဒီမှာထိုင်တော့နာမှာပေါ့ဒူလာဆွဲမှာပေါ့အဲ့ဒါအပေါ်ဒုက္ခထက်ရှာတာပဲတဲ့သူ့အယူဆကဆရာမားတွေနဲ့တွေ့လို့အမှားကြီးဖြစ်နေအပေါ်ဒုက္ခမဟုတ်ဘူးရှင်ရင်းွယ်ဒုက္ခကိုသိတဲ့တဲ့သိအောင်ကြိုးစားတာဒုက္ခသစ္စာပရိညေယံဒုက္ခသစ္စာကိုသိရမယ်လို့ဘုရားဟောတာမလားဒုက္ခသစ္စာကိုမျက်နှာလွှဲနေလို့မရဘူးသိအောင်ကိုလို့ရမှာမသိသိအောင်ကိုလို့ရမှာဒါပေမဲ့ဒုက္ခအကျံဒုက္ခအလတ်ဒုက္ခအနုဘောပထမတော့အကျံသားပေါ့နာရကျင်နာကြိုက်တာခဲတာအကျံသားပေါ့ချူပါမှတ်ပါများလို့မှားတယ်ကောင်းလာတော့ဝိပရိနာမဒုက္ခဆိုဒုက္ခဝေဒနာတွေတွေ့တယ်ပီတိတွေပါတိတွေဖြစ်အဲ့ဒါလည်းဒုက္ခပဲခဏပဲပြောင်းသွားတာပဲမလားအဲ့ဒါကအလတ်စားပေါ့အနုသာဆိုတာကတော့ဖြစ်လဲဖြစ်လဲဖြစ်လဲဖြစ်လဲအများအားဖြစ်ပြနေတာဥပခာဝေဒနာနဲ့ရှင်တယ်ဒါပြင်းအဲ့ဒီကိုရောက်ဖို့ဆိုတာအကျမ်းသာဆသွားတာမလားအကျမ်းသာဒုက္ခဥပမသိဘဲနဲ့အလတ်စားတို့အနုသာတို့သိပါ့မလားအဲသိတယ်ဆိုတာစာဥဖတ်သိတာပဲရှိမယ်ကိုယ်တိုင်တော့မသိဘူးကိုယ်တိုင်မသိတော့မညံဖုံညံဘယ်ရမလဲကိုယ်တိုင်သိတဲ့သူကရတယ်ကိုယ်တိုင်သိတဲ့သူကဒုက္ခဝေဒနာတွေလည်းခဏပဲပြောင်းသွားတာပဲဆိုရင်ဟောမမမောတော့နောက်တလဇတ်ကိုဥပ္ပခဝေဒနာနဲ့ရှင်းနေတဲ့မြင်လိုက်ဖြတ်သွားလိုက်ကြားလိုက်ဖြတ်သွားလိုက်ထိလိုက်ပြက်သွားလိုက်နာရကျင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးချမ်းသာတာလည်းမဟုတ်ဘူးဥပ္ပခဝေဒနာနဲ့ရှင်းတယ်အဲ့ဒါလေတလဇတ်ပြက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒုက္ခသစ္စာပဲအဲ့ကြတော့မှသင်္ခါရဒုက္ခတကယ်ဒုက္ခသစ္စာအစ်အဲ့ဒီနဲ့နေတဲ့နေရာကိုရောက်ဖို့အပေါ်ရန်အကျမ်းသားကစပြီးသိအောင်ကြိုးစားရဒါကြောင့်မလို့အပေါ်ဒုက္ခရှာနေတာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခကိုသိတဲ့သိအောင်ကြိုးစားတာတမင်တက်တဲ့စူပေါ်ထိုင်တာမဟုတ်ဘူးနေဘူးတဲ့ထွက်လန်းတာမဟုတ်ဘူးကိုမခံနိုင်တဲ့ဆယ်နှစ်ဆန်းငါးနှစ်အတင်းအဓမ္မလောက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးကိုတက်နိုင်သလောက်လုံးအမှတ်ဆက်အောင်လုပ်တတိပညာကနေပြီးတော့ပြသွားတယ်တတိကနေပြသွားတယ်ပညာကနေပြသွားတယ်တတိအားကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ရှုအမှားရတာအကုန်လုံးဟာအစင်ပြေသွားတယ်တတိအားမကောင်းရင်တော့အစင်မပြေသေးဘူးပေါ့စိတ်ကူးတရားဝင်လိုက်စင်နောက်တစ်ခါစိတ်ထဲမှာအလိုမကျတာတရားဝင်လိုက်လိုချင်ဖြစ်ချင်တာတရားဝင်လိုက်အဲ့ဒါနဲ့ပဲတတော်နဲ့ကိုမလိုမကောင်းမအားကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကူးကိုမလာတော့ဒီကဏ္ဍနာတာပုဒ္ဒါကြီးကစိတ်တကြွယ်ကိုပြောတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကဲ့ရတဲ့အနေနဲ့ဝိတ္တဝိสารမရှိတဲ့ဇန်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့လေဝလဝါနဲ့တားသလိုမြေရေကိုပိုက်နဲ့တားသလိုဝိတ္တဝိสารမရှိဘဲနဲ့ဘယ်လိုဒီစိတ်ကဘယ်လိုနေမလဲသူမရမှာမရဘူးတော့ဝိတ္တဝိสารပဲဆိုပထမဇန်ဝိတ္တဝိสารပိဋိဒုက္ခဧကရာပထမဇန်လေးရတယ်ဒုတိယဇန်ကျတော့ဝိတ္တဝိสารမရှိတော့အဲ့ဒါသူမမရဘူးတော့မရဘူးတော့စိတ်ဆိုတာဝိတ္တဝိสารရှိတာပဲဝိတ္တဆိုတာစိတ်ကူးတာဝိสารဆိုတာသုံးသက်တာရှိတာပဲဝိတ္တဝိสารမရှိဘူးလို့ပြောတဲ့တရားဟာလေဝလဝါနဲ့တားသလိုပဲမြတ်စွာဘုရားကိုကဲ့ရတာ စိတ်ဓာတ်တွေအနာဂမ်သူမသိဘူးအဲ့တော့စိတ်ဓာတ်တွေကအဲ့ဒီနိဂဏဒါနဗုဒ္ဓသရာနဲ့ပညာပဲအမြတ်ပါတယ်လေအဲ့တော့မှပညာမြတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပညာနဲ့တိလို့သူများပြောတာကိုမယုံတာမြတ်စွာဘုရားပြောတာကိုမယုံတာမဟုတ်ဘူးသူများပြောတဲ့ံကိုနားထောင်ပြီးယုံနေရမလို့ကိုယ်တိုင်သိဒီဝိတ္တဝိชาရကင်းတဲ့ဆံကိုအလို့ရှိတိုင်းကြုတ်ဝင်သားလို့ရတယ်ဒါလို့ပြန်ပြောတာဘုရားမလဲတလို့ပေါ့ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာရှုမှုအားကောင်းလာလို့ရှင်ရှုမှုအားကောင်းလာတတိတွေအားကောင်းလာတယ်တတိတွေအားကောင်းလာတဲ့အခါအသိတွေလည်းတိုးလာတယ်မှားတာအရသာလည်းရှိတာအဲ့ဒီခါကျတော့စိတ်ကူးတယ်မလားတော့အဲ့တော့မှားမကောင်းတဲ့သူကတရားထိုင်ရင်စိတ်ကူးမလာဘူးဆိုတာတောင်းတောင်းယုံမမယုံနိုင်ရောရောအခုမှတရားနဲ့သုံးရရှိသေးတာဟုတ်ဘယ်ယုံနိုင်အောင်လဲတောင်းတောင်းတကယ်ရှူရမှာကောင်းလည်းစိတ်ကူးစိတ်ကိုကမင့်တလောက်တောင်ကူးကျင်တာကူးกว่าကုသမဲ့ဘယ်ဟာကူးမလဲကုသတေဝေတေကွင်းကိုဆွဲပြီးတော့လွှတ်လိုက်တယ်ဘတ်ဆိုပြန်လာတယ်မကူးဘူးစိတ်မကူးဘူးစိတ်တဘောတွေပြောနာတော့တော်တော့အဲသူဒီထက်မှာပဲမှန်နေတာထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေဒီသာမှန်တော့ဟာငါအစတော့ငါတရားစထိုင်ကစားစိတ်ကူးတွေဟိုဟာစိတ်ကူးလိုက်တရားစိတ်ကူးလားစိတ်ကူးတွေများလိုက်တာမဆိုင်တာတည်းလျှောက်စိတ်ကူးခုကျတော့ဘာမှကိုစိတ်မကူးတော့ပထမစိတ်လဲရှုမှတ်ဒုတိယစိတ်လဲရှုမှတ်တနေ့လုံးလို့ရှုမှတ်နေတယ်ရှုမှတ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီလောက်တောင်မှစိတ်ကဘလို့ဖြစ်နေလဲဘဲမှလည်းစိတ်မကူးတော့ဘူးအကုန်မှတ်တာမိနေဆိုတော့ကဲမင်းဒီလောက်စိတ်ကူးကျင်တာကူးกว่าမင်းဟိုတော့စိတ်ကူးဘူးတာပဲအဲဘယ်ရင်သွားကြတယ်ဘယ်ရင်သွားကဲသွားစိတ်နဲ့သွားခဏပဲပြန်လာကူတော့အာဟုတ်ဘုံမကောင်းဘူးလားအဲအဲ့ဒါဟာတကယ်ကြိုးစားရင်တကယ်ဖြစ်နေတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးဆောင်းဦးမှာလည်းပါပါတယ်ဖတ်ကြည့်ပါအဲ့ဒါဒီရှိတယ်အဲ့တော့ချူပါမှတ်ပါများတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုအပင်ပန်းခံနစ်နာခံပြီးချူမှတ်တာကိုယ်ကိုယ်ကိုညှင်းနေတာမဟုတ်ဘူးလောဘဒေါသမောဟကိလေသာတွေကိုညှင်းသေးနေတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လမ်းမှန်လို့ဘာဖြစ်လို့ပါလဲလမ်းမှန်တာရဲ့ကြိုးစားတာလမ်းလဲမှန်တယ်ကြိုးလဲကြိုးစားတယ်အမှတ်ဆက်အောင်ကြိုးစားတဲ့အခါကျတော့တတိအားကောင်းလာတတိအားကောင်းတော့တူပေမှုမောဟတွေမလာတော့မျက်နှာတတိဖြစ်လှုပ်တာနဲ့မှတ်ပြီးသားလှုပ်တာနဲ့မှတ်ပြီးသားလှုပ်တာနဲ့မှတ်ပြီးသားသွားလာလာနေရဟိနာမှတ်ပြီးသားထိုင်းနေလဲမှတ်ပြီးသားအကုန်ရှုမှန်နေအဲကျေးဇူးတော်ရှင်တောင်ပုလူဆရာတော်ဖရာကြီးတာရောက်တဲ့အခါကျတော့သွားတဲ့အခါမှာမြင်ကြသွားသည်သိဆိုတော့မှတ်တာဘူးဟာတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ရဲ့ရည်တာဖတ်တာသွားတယ်ထိတယ်သွားတယ်ထိတော့မနေ့မှရတယ်ဘူးဟာလေ၄၅၆ချက်လောက်ရှိတယ်မြင်ကြသွားသည်သိမြင်ကြသွားသည်သိဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်မှပါမလဲဘယ်လိုလဲမသိဘူးနောက်တော့မှတစ်ဖြည်းတစ်ဖြည်းပဲ3လ4လ5လလဲကြာလာဟာဟုတ်တာကိုဘယ်တလနဲ့နည်းနည်းပါပါအားထုတ်မသိဘူးကြာလာတော့မှအိုးဟုတ်တာကိုစိတ်ကအယံမြန်းတယ်အခုကအာယုန်တွေကမြန်းတယ်စိတ်ကမလိုက်နိုင်ဘူးမှားကောင်းလာတော့စိတ်ကတွက်တယ်ဒုံးမြန်လို့တွက်တယ်မှတ်ဆရာတို့အကုန်လိုက်မှတ်လို့ရတယ်မြင်တာရောကြားတာရောနားတာရောထိတာရောသိတော့အကုန်လိုက်မှတ်လို့ထထထအကုန်လိုက်မှတ်လို့ရတယ်ဆုံးကသွားရင်လည်းမှတ်သွားအကုန်မှတ်သွားရတယ်ပြန်လာအဲ့တိုင်းမှလာရတယ်ဩဒါကြောင့်မလို့ဆရာတော်ကြီးကဒီလိုမှတ်ခိုင်းတာ우ကြာတော့မှသိတယ်ဘောပေါက်ဘူးတော်တော်နဲ့အဲ့ဒါမလို့ရောရီတို့ရောရီတို့ရှုမှတ်နေတဲ့လုပ်ငန်းဟာသမာဓိတွေပညာတွေအားကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းဆိုတာရိုးရိုးတည်တည်နဲ့ရုံရုံကြီးကြီးမှတ်ဖို့တတိပေးတာဟုတ်လားအဲမနေ့ကဝိပဿနာအကျိုးလေးဆိုပြီးတင်ကြရအောင်ကိလေသာကြီးကင်းဝေးစေသည်ဆိုရင်ပူဆွေးငိုကြွေးလွတ်သည်ကိုစိတ်ဆင်းရဲချုပ်ဆဲစေသည်မက်ဖို့ညံများထင်ရှားရသည်နိဗ္ဗာန်ရောက်မျက်မှောက်ပြုနိုင်သည်ကိလေသာညစ်ကြေးကိလေသာညစ်ကြေးကင်းဝေးစေသည်ဆိုရင်ပူဆွေးငိုကြွေးလွတ်သည်ကိုစိတ်ဆင်းရဲချုပ်ဆဲစေသည်မက်ဖို့ညံများထ ရှင်ရှာရသည
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ရောက
1: ်
0: မျက်မှောက်ပြုနိုင်သည
1: ်
0: ကာယမိမံတံပတ္တထပရိဇာနာထပုဏ္ဏပုဏ္ဏကာယေတဘာဝံဝိတိတ်တဝါနဒုက္ခတန်တံဂရိတ္တိဣမံကာယံယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာကိုတံပတ္တထသုံးသကြကုန်လောဘုနာဘုနံဗမံထထပရိဇာနာထပိုင်းခြား၍တိကြကုန်လောကာယေယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာ၌သဘာဝသဘောတရားတို့ကိုဝိတိတ်တဝါနပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်သိမြင်သည်ရှိသောဒုက္ခတန်တံဒုက္ခ၏အဆုံးသို့ဂရိတ္တိမဉ္ဉံဖိုးဉ္ဉံတို့ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုအပ်လက်တံဒီဒီဤကဲ့သို့ဘဂဝါသုံးလောကထိုထားမြတ်စွာဘုရားသည်အဟောစာကရုဏာရှိသောပညာအဖြင့်ဒိဋ္ဌိတဏှာ၏ပြုတ်အောင်တရားကောင်းတရားမြတ်ကို

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြီးပေါ်တွင်၄ရက်တလ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောသာဏဝိတ္ထုအမှတ်3အလေးကယူပြု၍နေเสียတရားတော
1: ်ရောရရန်ဘုရားခင်ကိုရမကြီးကပြောထားတာလေရှင်းပိုင်းမှာနည်းနည်းလေးဒကာရမတွေမှတ်သိခြင်းနော်ဘုရားခင်ကိုရမကြီးဒီဗြဟ္မဘောရီ၌ဘောရီဘယ်နဲ့ရွှေပလင်ဘောမှာသရင်သုံးနေတဲ့အခါဘုရားဖြစ်သောရောင်ပြီးဘောရီဘယ်နဲ့ရွှေပလင်ဘောမှာသရင်သုံးပြီးဒကာကနေတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်စိတ်ကူးလေးပေါ်ပေါက်ပြီးလာခဲ့ဘယ်လိုစိတ်ကူးပေါ်ပေါက်လာပါလိမ့်မလဲလို့ဆိုတော့ဒကာရမတွေသူကအခြေဆုံးကိုတော်ကြီးဖြစ်ပြီးဒကာကနေတော့လောကကြီးထဲမှာကိုယ်ပွေရာအားထားရာမရှိလို့ရှိရင်ပြမတော်ဘူးလို့စိတ်ထဲမှာအောင်းမိပါဘုရားငါဒီကိုယ်ပွေရာအားထားရာမရှိပဲနေခဲ့တော့မတော်ဘူးလို့သူ့စိတ်ထဲအောင်းမိပါဘုရားမတော်တော့သူကိုယ်ပွေရာရှားမှာပေါ့ဗျာဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကိုယ်ပွေရာအားထားရာရှားပုံကိုသတိထားကြပါဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကတွေးလိုက်ငါဒီကိုယ်စားရအထာမရှိဘဲနေလို့တော့ပြန်မတော်ဘူးကိုယ်စားရအထာရကိုရှာမှပဲဆိုပြီးကတော့လောကကြီးထဲမှာပြန်ငါတဲ့သီလသားလို့ရှိရင်ငါသီလတွေပိုးပြည့်ပြည့်အောင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအထာပြီးငါနေမယ်ငါတဲ့သမာဓိသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလို့ရှိရင်သမာဓိကိုသူစီကဖြစ်ဆိုပြီးယူပြီးကြတာငါသမာဓိပြည့်စရပြည့်အောင်ငါယူမယ်နာတဲ့ပညာသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလို့ရှင်ပညာသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှားပြီးဒီကရငါဒီကားလို့ရှင်ပြင်းမပြည့်သေးတဲ့ပညာတွေပြည့်အောင်ငါနေမယ်နာတဲ့ရတ္တဖို့များဒီကျွမ်းလိမ်မှာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိခဲ့လို့ရှိရင်လေဒီရတ္တဖို့ကိုသူစီကနေယူပြီးဒီကရပြည့်ကြတဲ့ပြည့်ဖြည့်ကြတဲ့ဖြည့်ပြီးဒီကရငါနေမယ်လို့သူလေးချက်ပြုလိုက်လေးချက်ကသူတဲ့သီလသာရင်လည်းကိုးကွယ်မယ်ပေါ့ဗျာသူတဲ့သမာဓိသာရင်ကိုးကွယ်ပါဘုရားကကိုးကွယ်ရှိကမှာနော်ဘုရားပါလေဘုရားသူတဲ့ပညာသာရင်လည်းပါတော့ကိုးကွယ်ပါသူတဲ့ဝိမု ക്തി ဆိုတဲ့ရတ္တဖို့တွေများသာရင်ကိုးကွယ်ပါကိုးကွယ်ရှိကမှာပဲလို့ဒီစိတ်ထဲမှာတရားတော်မှတို့ဘုရားဝိရိယနဲ့ရှင်ပလင်ပေါ်မှာပေါ်ရောက်ခါရှိသေးတဲ့ကိုယ်ဝယ်ရမရှိဘဲနေလို့ရှိရင်မတော်ဘူးကွာကိုယ်ဝယ်ရရှိမှပဲတော်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပေါ်ပြီးဒီကရနေတော့ဟုတ်လေးမျိုးရွေးချယ်လိုက်နော်သူတဲ့ဒီကသာရင်လည်းကိုယ်ဝယ်ရှိကမယ်သူတဲ့သမာဓိသာရင်လည်းကိုယ်ဝယ်ရပါဘူးသူတဲ့ပညာသာရင်ကိုယ်ဝယ်ရပါဘူးသူတဲ့ဝိမု ക്തി ဆိုတဲ့ရတ္တဖို့တွေသာရင်ကိုယ်ဝယ်ရပါဘူးဒီလိုစိတ်ကူးပြီးဒီကရကိုင်းသီလကစပြီးဒီကရငါတဲ့သီလပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေငါသဗ္ဗင်တဲ့ညံတော်ကြီးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုပြီးလူလောကနတ်လောကဗြဟ္မာလောကတွေတကယ်ရွှေကြည့်လိုက်နော်လူလောကနတ်လောကလူပြင်းနတ်ပြင်းမဘေးရန်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေလျှောက်ကြည့်လိုက်သူတဲ့သီလသာတဲ့လူတရားမှမတွေ့ဘူးဩဒါဖြင့်သီလသာတဲ့လူတရားမှမတွေ့လို့ရှိရင်ဖြင့်ရှိပါသေးတော့သီလဘက်ကဖြင့်ကိုယ်ကိုယ်ရငါမှာပဲငါတဲ့သာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိလို့ကိုယ်ကိုယ်ရဖြင့်မဲ့ဖို့သမာဓိသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှားဦးမယ်ဆိုပြီးတကယ်သိရှားပြန်ပါဘုရားသမာဓိသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှားဦးမယ်ဆိုပြီးရှားပြန်ပါတော့လေလူလောကနတ်လောကဗြဟ္မာလောကထဲမှာလျှောက်ပြီးဒီကရတရားကျွေးရှားလိုက်တယ်ရှားလိုက်တဲ့အခါကျတော့လေတရားမှမတွေ့ဘူးဘုရားနာနဲ့တကယ်ဆက်ပြီးဒီကရသူ့တဲ့ပညာသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့လို့ရှိရင်လည်းကိုယ်ကွယ်မှရှိကမှသူတိတကသိရှားလိုက်ပြန်လည်းမတွေ့ဘူးလေသူတဲ့ရတ္ထဘုဆက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရတ္ထဘုရတဲ့ခါမှာသူတဲ့ဆက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှားပြီးဒီကရမေးမယ်မြန်မယ်ကိုယ်ပဲမရှိကမယ်လို့ဆိုပြီးဒီကရရှားလိုက်ပြန်တော့လေသူရတာတဲ့ရတ္ထဘုတဲ့ကြီးကျယ်တာရှားလို့မတွေ့ရှားလို့မတွေ့တော့ဩဒါဖြင့်ငါကိုယ်ဝယ်ရမယ်ဖြစ်နေပါဘောလားငါတဲ့ပါတဲ့လူကလည်းသီလအပြည့်မရှိတမာရီအပြည့်မရှိပညာအပြည့်မရှိဝိမု ക്തി ရတ္ထဘုရားအပြည့်မရှိပဲဖြစ်ပြီးဒီကရာနေတော့က ကိုယ်ွယ်ရပြမဲ့နေပြီဘာကိုယ်ွယ်ရပါမလဲလို့စဉ်းစားလိုက်ကြပါဘုရားခုလေးမျိုးတော့ပြန်ရှားမပြုတ်ဘောဗျာဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကလင်္ကာမြန်မြန်ပရိပင်းနဲ့ရှုပရင်ဘုံမှာဩငါဒီဘက်နဲ့ကြောင့်ဘုရားဖြစ်သူအလုံးစုံသိတဲ့ဘုရားဖြစ်သူရောက်လာပါလေမကုန်းဆိုတော့တရားကြောင့်ဘုရားဖြစ်လာတာကိုလို့တွေးမိဘယ်လိုတွေးမိပါလဲတရားကြောင့်ဘုရားဖြစ်လာတယ်လို့တရားဓမ္မတွေတွေးမိကြတယ်နော်အဲ့ဒီတရားကြောင့်ဘုရားဖြစ်တယ်လို့တွေးမိတော့တရားပဲကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကမှတော်တော့မယ်သုဘိဒိညာပေါ်လာဘုရားဓမ္မတွေဘုရားရှင်ကိုယ်မြတ်ကြီးသူတဲ့ကားတဲ့သီလသမားတွေပညာဥမှုတ်တိဆိုတာတွေကမရှိဘဲနဲ့နေပြန်တော့ကိုယ်ဝယ်ရမယ့်နေခြင်းဖြင့်မတော်ဘူးလို့သူစိတ်ထဲမှာအောက်မဲ့လို့ကိုယ်ဝယ်ရရှားလိုက်တဲ့အခါတရားကြောင့်ဘုရားပြက်လာသောကြောင့်တရားဝယ်ငါဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းနှလုံးသွင်းပြီးဒီကားလာနေဖို့ပဲလို့သူဖြစ်စေချလာမှန်ပါပါဘုရားကဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီတရားဓမ္မတွေဒီတရားဟောပါလိမ့်မလဲလို့မဲလို့ချင်းတရားဓမ္မတို့ဘုရားကိုယ်ွယ်တာဒီဘုရားအဓိကထားတာဒီတရားကိုအဓိကထားတော့ကြောင့်ခင်ဗျားတို့မှာဘယ်ချိန်ဘယ်ကာလဘယ်နေဘယ်နိုင်ဘယ်စက္ကန့်မစူတရားပဲနှလုံးသွင်းကြပါမှန်ပါပါဘုရားသဘောပါပြီမှန်ပါပါဘာဝင်နှလုံးသွင်းကြတရားကိုကိုယ်ွယ်တရားကိုနှလုံးသွင်းရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါသွားမှန်ပါပါဒါနဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကတရားပဲကိုယ်ွယ်မှပဲတရားပဲအထာမပဲသောပိဒကာလသိဆုံးပြန်လဲချပါရောဘုရားနဲ့သူသုံးလူနေတဲ့ဗံပရိပြမာကြီးဆိုတာကတစ်တူကြားဘူးလို့မှန်ပါပါဘုရားနဲ့သူသုံးလူနေတဲ့ဗံပရိပြမာကြီးကကိုယ်လည်းလဲဖမ်းလောင်နေဘောရိဝေနဲ့ရှင်ပလင်ရိတ်မှာတဲ့လောဘတစ်ဖက်ပခုံးတင်ပိဒကာလဝတ်ချပြီအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားတွေ့လုံးမှာသိမှန်တယ်ဗျာဘုရားစိတ်တော်သိတာဟုတ
2: ်မှန်ပါ
1: ပါအရှင်ဘုရားတွေ့လုံးမှာသိမှန်ပါတယ်ဗျာတဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ဘုရားတွေလည်းတပည့်တော်ပြီးလိုက်ပါဘူးသူတို့လည်းဒီလိုတွေ့လုံးတွေ့ပြီးဒီကရာသူတဲ့သီလသမားတွေပညာမှုတ်တိပါရရှားရမတွေ့ကြတာနဲ့တရားပဲကိုယ်ကိုယ်ကြတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာရှင်ဘုရားတွေအနာဂတ်ဘုရားဒီလွန်ပြီးတဲ့အတိတ်ဘုရားတွေဟာဒီတိုင်းပါပဲရှင်မှန်ပါဒါလည်းမမကလေးဘူးတပည့်တော်ညာနေတော့ကြောက်ရလို့ရှင်အနာဂတ်ဘုရားတွေလည်းဒါပဲကိုယ်ကိုကြပါလိမ့်မယ်အရှင်ဘုရားလည်းဒါပဲကိုယ်ကိုတယ်ဆိုတာတပည့်တော်ထောက်ခံချက်ပေးပါတယ်ဒါပဲကိုယ်ကိုလိုက်တယ်ဆိုတာထောက်ခံချက်ပေးပါတယ်စီစံကြရတော့မှဘုရားနဲ့သူသုံးစုနေတဲ့ဗံတိပြမကြီးရဲ့ထောက်ခံချက်လာပေးဘုရားလုံးဘုရားကြံစီနဲ့ဒီကထောက်ခံချက်ပေးလိုက်တာနဲ့တကယ်သိတစ်ဖက်သေးသွားကြမကြဘူးလားတခြားတဲ့ကွာပြိတ္တကာကကြတယ်မှာတရားပဲကိုယ်ပဲသိကဖို့အရေးကငါရေးပဲသိဘယ်ရှိမစိုးရသည်တရားဟောစီရရှိဟောဟောရကနေပြီဆိုလို့ချင်းဖြင့်တခြားတဲ့ဖလားဓမ္မပတ်ဒီပြည့်ပြည့်ဒီရှုပြီဖလားဓမ္မပတ်ဝင်စားဝင်စားပြီးနိဗ္ဗာန်အောင်ပြုနေလိုက်တရားပဲကိုယ်ပဲနေလိုက်တ
2: ယ်မှန်ပါပ
1: ါသဘောပါကြအဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကပေါ့ပေါ့တဏ္ဍမနေပဲနဲ့ဩငါမှာဘုရုအာကုနေရတယ်ဆိုတာကအာကုလုံးတွေကတော့ဒီပြင်အာကုလို့ရှင်ဖြတ်ကနေဖြတ်ကနေပြည့်စည်သွား
2: တ
1: ယ်ဒါလည်းငယ်မောအာကုလိုက်ပြန
2: ်
1: ဟဲ့ကိုယ့်ကိုယ်အာကုလိုက်ပြန်တော့ဖြတ်ကနေနာမှုကြီးကဘိုင်းကနေလဲပြလိုက
2: ်
1: ဟဲ့သေမှုကြီးကဘိုင်းကနေလဲပြလိုက
2: ်
1: ဩဒါဖြင့်တို့ပါအာကိုရပါမလဲလို့တရားဓမ္မတွေရှားလို့ရှိရင်လေဖြစ်ပြမြင်းနဲ့ညံကိုလာအာကိုကြမှန်ပါပ
2: ါ
1: ဖြစ်ပြမုံနဲ့ညံကိုလည
2: ်း
1: ဖြစ်ပြဆုံးဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါအာကိုကြမှန်ပါအဲ့ဒါပဲအာကိုရမယ်ဆိုတာဘယ်သူကနေပေးပါလဲမလုံးမေးတော့ဘုရားဘုရားဖြစ်လာတာတရားကြောင့်ဘုရားဖြစ်လာသောကြောင့်ဒါကဓမ္မတို့ဘုရားသည်တရားကိုကိုယ်ဝယ်ရမရှိမတော်လို့သူရတဲ့တရားကိုပဲသူပြန်တစ်သက်သုံးသပ်ပြီးဒီကလာသူအာယုံပြုနေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းသင်ကြားဖြစ်သွားပါတယ
2: ်။
1: ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့တို့တို့၌ရှင်းရှင်းဒီကဓမ္မတွေအရင်နေမှုပြောရလို့ရှင်ဒီကဲ့သို့တခြားတော့ဘွာအာမကိုလိုက်နိုင်နော်။သမီးရာကိုသမီးရာဘက်ကနေဆိုရင် ဟောက်ပြန်ပြည့်စည်သွားပြန်လို့ရှိရင်မြေနဲ့မြက်ခွက်ကြံရဲ့ရွှေလေးကကိုထားတာရွှေလေးကမသုံးရတော့ဘူးလေကွန်မြူနီနိုင်ငံလို့ဖြစ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသွားပြန်မသွားဘူးလေတက်ကလေးကကိုပြေကြလားဆိုတာတက်ကဆိုရပါအစိုးရကကုန်သိမ့်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့လို့ကြံဘာမှတန်းကားတော်ရည်စေစုံလာလို့ချင်းလိုင်းချင်းထဲမှာပါလာတယ်ဘယ်ခါမှသုံးသိမ့်နိုင်မယ်ဆိုတော့ကားအားကိုလည်းမဖြစ်ဘူးဖြစ်ပါမလား
2: ဖြစ်ပါဘူ
1: းအဲ့တော့ဘာအားကိုကြခန္ဓာကိုယ်အားကိုရမှာလဲခန္ဓာကိုယ်ကစစ်ပြမလဲမနေရဆိုတဲ့ဥရည်ကြီးထွက်လာလို့ချင်းဘယ်နဲ့လို့ကြာလဲရပါအယောမရောနောက်ကနေဆဲပြုတ်ဘက်ကကူညီဘက်ကလဲရတယ်မဖြစ်ပါဘူးအဲ့တော့ဓမ္မတွေဘာအားကိုကြမှာတော့
2: ဖြစ်ပါဘူး
1: เออเตียอากุโรมาเตียธรรมดกธรรมเนี่ยเนี่ยจริงเนี่ยไม่จะเลยขันธ์อากุโรขึ้นขันธ์ก็เสิกเป็ดไปจุติลงชื่อลงมาเสิกเป็ดไล่ไปเนี่ยคือเนี่ยจริงไม่จะครับ
2: คร
1: ับแล้วภิกษุธรรมรู้กาอากุโรซื้อได้ก็ได้นะช่วยอากุโรก็ช่วยพุทธมันเนี่ยနိုင်ငံဖြည့်ปิติกาละตั้วတော့อลุจูษามาช่วยดกาไปสู่อย่างนี้ขึ้นแล้วดกาขึ้นครับသက်ကုရေဒီကားလို့ဆိုရင်အရင်သက်ကုရေဟာအလကားပဲနောက်သက်ကုသာအတိမှဆိုရပြုတော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရက်ကုန်သွားလည်းကားဖြစ်မဖြစ်ပေဘူးအဲ့တော့အာဟုရအဖြစ်ကိုဒကာရမရေဘုရားခင်ကုရမေကြီးရွေးချယ်သလိုရွေးချယ်လိုက်တော့ဩတို့ဘုရားဟောထားတို့ဆရာဘုန်းကြီးသုံးမှတ်ထားတဲ့အိဇရုကနာတမြင်တဲ့ညာဟာအိဇရုကနာတမုံတဲ့ညာဟာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမရှိဘဲနဲ့ဆုံးအဆုံးမြင်တဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ညာဉာဏ်ဉာဏ်တွေသာလည်းငါတို့ကိုကိုးစားရအားထားရစစ်ဖြစ်ခဲ့လို့ရှင်းဖြင့်မျက်ရည်မျက်ခွေစသိမ့်ပါလေမှန်ပါပါဘုရ
2: ား
1: ဉာဏ်တို့မနာစက်လဲ
2: သိမ့်ပါပါဘ
1: ုရားအာဟုလွဲ့မှဆိုလို့ဒီဥစ္စာခြေပိုင်းကနေထုတ်ပါလေမှန
2: ်ပါပါ
1: ဘုရားခြေကျွေးတာရင်ဘာအာဟုတော့မလဲမှန
2: ်ပါပါဘုရား
1: ဘုရားကိုယ်နဲ့ကြောင်းလည်းဆရာဘုန်းကြီးကချက်တွင်ပြိတ္တကလာပြောလိုက်လို့ရှိရင်တခါတည်းတို့ပုံမူပြိတ္တကလာသဘောကျဖို့ရာချက်တည်ရှိပါသေး
2: တ
1: ယ်။တခါတည်းတို့မိဘကောင်းကဲရောက်ပြိတ္တကလာလာတာကိုကိုရင်ဖြည့်ခြင်းနဲ့ကိုကိုရင်လေးရင်နဲ့ကိုကိုရင်လဲနဲ့လာပြိတ္တကလာမိဘကောင်းကဲရောက်တာလားတရားစီမံကလို့တရားပို့လိုက်လို့ရောက်ရတာလားလို့ဆိုတာကဲခက်ပြ။ဒါဖြင့်တရားစီမံတာကမှတရားစီမံကလို့ခံရတော့တရားကောင်းတဲ့တရားအားကိုးလိုက်လို့ရှင်ကောင်းတဲ့တရားရှင်မှန်တယ်လို့ခံရတယ်နော
2: ်
1: အဲ့ဒါကြောင့်တို့ကဥပဒနာညာမဉ္ဇဉ်တွေကိုအားကိုးလိုက်လို့ရှင်ဖြင့်သူစီမံတာခံရလို့ရှင်ဖြင့်တို့နိဗ္ဗာန်မှာတပါသွားစရာလွဲစရာချော်စရာချွတ်စရာရှိသေးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမှာအားကိုးလွဲလို့ရှင်ဖြင့်အမတန်ကိုယုံနေတယ်နော
2: ်
1: အားကိုးလွဲရင
2: ်ကိုယ်ရပါဗျာ
1: အဲ့ဒါကြောင့်အခုမျက်ရည်ကျနေတဲ့လူတွေယဉ်ထုတ်နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနှလုံးမသာရနိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအိပ်မပြောစားမဝင်ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒကာသေးရဲ့အကဲစွာခတ်တော့ဗာလွဲတယ်ဆိုတာပေါ်လာလို့အာဟုလွဲသဘောကျတယ
2: ်
1: ဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့ဖြစ်ကြအောင
2: ်အာဟုလွဲ
1: ကြောက်ပြန်ကောင်းပြန
2: ်
1: ဟုတ်လားဩဒီလိုဖျားခင်ကိုရမျက်ကြီးဘောကြညာပြသုံးပါရငါအားကိုမရှိလည်းမတော်ဘူးဘယ်အားကိုရပါမလဲဆိုတော့မကိုရဘူးလို့ဘုရားကမချိုးပါဘူ
2: း
1: အားကိုတော့မလွဲစင်နဲ့သဘောက
2: ျ
1: အားကိုတော့
2: မလွဲ
1: အားကိုတော့မလွဲစင်နဲ့လို့ဓမ္မတွေသတိပေးရအခုအားကိုလွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟူသည်ဟိုရင်ကြည့်လိုက်လည်းမြည်နေမြက်ွယ်ဒီရင်ကြည့်လိုက်လည်းရှိရင်လည်းမျက်နှာညှုံးငယ်နဲ့ဟုတ်ဘူးလားဘုရားတရားသစ်တို့ဘာဖြစ်နေကြပါလိမ့်မလို့လို့ပြောလို့ရှိရင်မကြဘူးလားလို့သူကပြောမှာမှန
2: ်ပါ
1: ဘူးဘယ်သူဘာဖြစ်သွားလို့
2: မှ
1: န်ပါဘူးဘယ်ကဘယ်ရောက်သွား ငြိမ့်မကြင
2: ြိမ့
1: ်ပါဩော်ဒါဖြင့်ဘုရင်ဒီမှာမျက်စိမျက်နှာမကြည့်မသာဖြစ်ပြီးကြလားနေရာ၄သုံးချက်ဘုံနတ်ပြည်ဗိမာပြည်ကစားပြီးကြလားမကြည့်မသာဖြစ်တာတွေလျှောက်ပြီးလောကပရိဒီဝါတွေမငြိမ့်တာတွေကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခုနကပฏิပ္ပံလုပ်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဉာဏ်တို့ဖြစ်ပြမုံတဲ့ဉာဏ်တို့ဖြစ်ပြအဆုံးမြင်တဲ့ဉာဏ်တွေကိုသာအာဟုထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကတော့ဖြင့်နိဗ္ဗာန်အရောက်ဖို့နေတဲ့တွေ့ပြုံးလို့ရှင်လို့ပေါ့ဗျာဒီလိုမနေရဘူ
2: းနေရပါဘူ
1: းအဲအခု30ဘုံသားတွေကြည့်လိုက်ပြီးဆုံးမပြင်တခါသိဘယ်အိမ်မှာဖြင့်သူတို့စီးပွားရေးဖြောင်းနေတယ်အင်းဒီလုံးတပြုံးပြုံးနဲ့နေတယ်ဆိုတော့ကြာတစ်ပြိုင်လုံးမြင်လို့မနာဖြစ်နေပြန်ပါဘူ
2: းဗျာ
1: ထောက်လျှောက်သွားတဲ့အရင်လေးရှိရလ
3: ား
1: မရှိပါဘူးတဲ့အတုပတွေကလည်းသူ့နေတာတစ်မျိုးအင်းဝေဒနာတွေဆုနေတာက
3: တမျို
1: းဒုက္ခသစ္စာတွေဆုနေတာက
3: တမျိုး
1: အဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာကဝိပရိနာမလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဆိုပြီးဒုက္ခတွေကဖောက်ပြန်ပြလိုက်ပြန်တော့ဒီလိုများဖြစ်နေမှာမဖြစ်ဘူ
3: း
1: မှန်ပါပါခင်ဗျားတို့အသွားကလေ
3: မှန်ပါ
1: ပါအာဟုလွဲတာတွေအာဟုလွဲတာတွေမှန်ပ
3: ါ
1: ပါအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတို့အာဟုလွဲတော့နှိစ္စခံရတာတော့တရားကျော်မရှိဘူးဗျာရှိပါဘူးဗျာရှိ
3: တ
1: ယ်ရှိပါဘူးအဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေယနေ့ပြောတဲ့တရားကိုသေးသေးသိမ့်သိမ့်နဲ့မမှတ်ဖဲနဲ့ဩဟောရင်ကြည့်လိုက်လေအာဟုလွဲလို့ဒုက္ခရောက်နေပြီမှန်ပ
3: ါ
1: ဒီဘက်ရင်ကြည့်လိုက်ကြံအာဟုလွဲ
3: လို့ဒုက္ခရောက်ပါဘူး
1: ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်လိုက်ကြံအာဟုလွ
3: ဲလို့ဒုက္ခရောက်ပါဘူး
1: ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းလေးလုံး၆ခုရှိနေသွားရလာရရောင်းရဝယ်ရနဲ့ဆွေးနဲ့ပြဘိုင်းနဲ့တွက်ချပါကလဲလိုက်ကြံမှန်ပ
3: ါ
1: ဘိုင်းနဲ့တွက်ချပါကလဲလိုက်ကြံတော့ငါရင်ငါမှမရှိခဲရကြီးရဲ့ဆိုတဲ့မျက်ရည်တွေကထွက်တယ
3: ်။
1: မထွက်လာဘူ
3: း။
1: ဓမ္မဖြစ်ကြပါလိမ့်။
3: အာဟုပါ
1: ဘုရား။ဩော်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့အာဟုလွဲတဲ့ဖြစ်တော့မျက်ရည်ထွက်ရတာဖြင့်မရှိတော့ပါဘူ
3: း။
1: ဘယ်လိုဆုံးမျက်ရည်ချရအောင
3: ်
1: ။အာဟုလွဲတဲ့အမှားရှိတာဖြင့်ရှိကြသေးရဲ့လား
3: ။
1: အေးဒါကြောင့်မျက်ရည်ပဲကလာပါလိမ့်။အာဟုလွဲကလာ၏။အဲ့မပြောတာပဲကလာပါလိမ့
3: ်
1: သေလိုက်တော့လို့မှရတာမရှိတာပဲကလာပါလိမ့
3: ်
1: ဒီအာဟုလို့လာတာကြီးပဲ
3: အ
1: ချိန်ရမရောက်ပိုင်းနဲ့ဥမဲမစွန့်ဖြစ်ပြီးကမျက်နှာကြည့်လို့မှမဖြစ်လာမျိုးငယ်ပြီးများတိမ်ပိန်ချောက်ပြီးကလားအသားစားလို့မှအစီစားလို့မှအသားမဖြစ်ဆိုတာတည်းဟာလဲဘယ်ကလာတာပါလိမ့
3: ်
1: ဘောပါကြအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေနိုင်တဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးလည်းအာဟုမရှိရင်သူမနေဘူးလို့ပြောပါတယ်မှန်ပ
3: ါ
1: ဘူးတို့ကအာဟုစိတ်ရှာလိုက်တဲ့အခါသူတရားကြောင့်ဘုရားဖြစ်လာတယ်ဒီတရားပဲနှလုံးသွင်းနေတော့မယ်ဆိုတော့လည်းအာဟုတဲ့သွားမှန်ပါဘ
3: ူ
1: းတဲ့ဘူးလားမှန်ပါ
3: ဘူး
1: ဒီမှာလည်းဓမ္မတို့ကိုတရားလေးကိုကိုဥပဒနာတရားလေးကိုအာဟုပြီးဥပဒနာငါနိဗ္ဗာန်ရောက်အဆုံးမြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ရောက်ပြန်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်လေးဥသောအဆုံးကိုမြင်အောင်လုပ်နေလိုက်လို့အာဟုလေးထားလိုက်လို့ရှိရင်လည်းနိစ္စနိဗ္ဗာန်၊ဒုက္ခနိဗ္ဗာန်၊ဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ကြောင့်သူကဖြင့်တိမ်တယ်၊စောင်းတယ်၊ရွဲ့တယ်၊ပဲ့တယ်၊ပြိုတယ်၊ပြက်တယ်လို့ရှိသေးရဲ့
3: မရှိပါဘ
1: ူး။ဩော်ဒါကြောင့်အာဟုမလွဲကြပါစီနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားသခင်ကိုရောင်းရကြီးလေသူကိုယ်တိုင်တွေ့လုံးကမှန်တဲ့ပြန်တံပရိပြမာကြီးထောက်ခံရဲ့အကူအညီပြန်တော့ပုံမူပိဋကလာမှန်တဲ့အကြောင်းကိုသင်ချာဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဘုရားနဲ့တရားနဲ့တန်ခါပဲအာဟုပြသည
3: ်
1: တန်ခါကတော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်လဲဆိုတော့တရားကိန်းနေတာတန်ခါဖြစ်ရတယ
3: ်
1: မဖြစ်ပဲဘူ
3: း
1: အဲဒါကြောင့်ဘုရားနဲ့တန်ခါပဲကိုးစားရအထာရရှိပိဋကလာနေတော့ကြောင့်တန်ခါတို့ဂုံတွေကိုအာဟုတရားတို့ဂုံတွေအာဟုပိကလာတရားနဲ့ပဲခင်ဗျားတို့အချင်းတို့ညလို့ရှိရင်အဘိဇ္ဇာဒေါမနစတွေလည်းချုပ်ပါတယ
3: ်
1: ဒုက္ခပရိဒေဝတွေ
3: ချုပ်ပါတယ်
1: ဒုက္ခဒေါမနစတွေ
3: ချုပ်ပါ
1: တယ်အေးဒါကြောင့်တိပ္ပံဥပဒနာတရားကြီးမှတပါခင်ဗျားတို့အဘိဇ္ဇာဒေါမနစကိုတော့ကုန်နေနိုင်တဲ့တရားမရှိဒုက္ခဒေါမနစကိုလည်းချုပ်စေနိုင်တဲ့တရားမရှိသောကပရိဒေဝတွေကိုလွန်မြောက်နေတဲ့တရားတော့မရှိတော့ကြောင်းအာဟုဖြင့်ယနေ့ကစပြီးဒီကာလမလွယ်အောင်လုပ်ပ
3: ါ
1: လွယ်ရင်နေပြန
3: ်
1: လွယ်ရင်အိမ်မပြောဖြစ်ရလိမ့်မယ
3: ်
1: ရှင်းမလား ရုပ်စွာဆုံးကိုယ်ကိုယ်ဆိုတဲ့ဒီယုံ난ကြီးတောင်အာမခိုးလိုက်ပါအာဟုယုံ난ကြီးကဘိုင်းနဲ့သက်ချပါလားဘိုင်းနဲ့မျက်စိနာလ
3: ား
1: ဘိုင်းနဲ့တိမ်ကြတာဖြုတ်ကနေတိမ်ကြတာမလာဘူးလား
3: လာပါဘူး
1: အဲသွားရင်လည်းနဲ့ပဲကောင်းခဲ့လား ခဲ့ပါဘူး။သွားရင်လည်းနဲ့ပဲနှလုံးရောခံ
3: ။
1: သွားရင်လည်းနဲ့သွေးရူ
3: း
1: မလာဘူးလား ။အဲဒါကြောင့်သူ့ကိုလည်းအာကိုရမယ်လို့မဆိုဘဲနဲ့တခါလေဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့ညာဖြစ်ပြမုန်းတဲ့ညာဖြစ်ပြအဆုံးမြင်တဲ့ညာဒီညာလေးကိုလည်းဒကာရမတို့ကိုရရကိုအာကိုကြပါပေါ်ကြ
3: ပေါ်ပါဘူး
1: ရှင်းပြီနော
3: ်
1: ဒါင်းဒါချင်းအာဟုရမယ်တရားကိုပဲပြပါတော့မယ
3: ်
1: ဘာပြမယ်ခင်ဗျာဒကာဓမ္မတို့အာဟုလွယ်လို့နေဘွယ်နဲ့နှွဲကြရတယ်နော
3: ်
1: အ အာဟုမှန်လို့ရှိရင်ဖြင့်ပြုံးတဲ့ဉာဏ်လေးနဲ့နေကြရတယ်နော
2: ်
1: အာဟုမှန
2: ်ပြုံးတဲ့ဉာဏ်လေး
1: ပါဟေးဟာရယသုတိတရမက္ကဒသနိနဆိုရတဲ့နှလုံးနဲ့ငြင်းခြင်းသက္ခဏာရှိတဲ့မက္ကသစ္စာလာမတန်တာပတ္တာတွေငြိမ့်နေလို့ပရိသတ်မြတ်မက္ကထူထားတယ
2: ်
1: ဟာရယသုတိတရမက္ကဒသနိနတန်တာပါထောဟာရယသုတိတရမက္ကဒသနိနနှလုံးနဲ့ငြင်းခြင်းလက္ခဏာရှိသောနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ဘဂဝသစ္စာရမှသာလျှင်တန်တာပတ်သောဘုန်းကြီးကငြိမ့်ထွေးအပူွက်တည်းအပူဆက်တည်းသည်ငြိမ့်သွား၏ဒီဥပဒနာညာမညာရမှငြိမ့်တယ
2: ်
1: မျက်မှောက်ရင်ဒီပူတွေငြိမ့်နိုင်မှာ
2: ငြိမ့်နိုင်ပါဘူ
1: းအဲအာဟုလွယ်လို့အပူရတယ
2: ်မှန်ပါဘူး
1: အာဟုမှန်တော့အပူသိမ့်
2: မှန်ပါဘူး
1: အာဟုလွယ်တော့
2: အပူရ

0: မင်းပြုတ်ရမရှိတဲ့ငါပြုတ်ပါမယ်တောက်ကြမရှိတဲ့ငါရှာပေးပါမယ်အင်းယောဂဝေဒနာတွေနှိမ့်နှင်းနယ်ပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိလို့ရှင်ငါပဲလုပ်ပေးပါမယ်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကရှင်သန္တလူမမအတွက်တောင်းမခံလား
1: တ
0: ောင်းမခံဒါလေဒီတော့မစွဲလာမှာဘူးဗျာတဲ့ဒီတော့အခုဒါနဲ့လေးသိမယ်ဆိုတဲ့အိဗေကနောင်တပံပရိသေမနေရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကိုတတိတော်ကရောက်နေလို့ဒီကံသာကြီးသေပူပြီးဒီကံသာကြီးဝိပါကဝโจကြီးခံနေရတဲ့ဖြစ်ကိုတတိတော်ယွန်းနုံမုံလုံးလို့ဝိပါကဝကိုသုံးအောင်လို့နောက်ပရိသေကမနေမှာဧကံတတိတော်တရားလို့ရတဲ့တွေ့တတိတော်လည်းပင်သားနဲ့ပြီးပြီးသိမယ်လို့စိတ်ကူးတာပါဆိုတော့တခါသိအတော်ရဲ့ပုဆန
1: ်
0: းတာပါဗျာ။ဗမင်းမြရဲ့ရလားကြီးကျယ်ရဲ့ရလား
1: ကြီးကျယ်ရဲ့ပါဗျာ။
0: သဘောပါက
1: ြ
0: အလုံးလုံးထားတာကလည်းသူကတော်တော်လုပ်ထားတာနော
1: ်
0: ဒကာဓမ္မတွေဘယ်လိုပါလိမ့
1: ်
0: ဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဘာတဲ့ဒီလုံးမလုပ်ပါနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာမင်းကငါပဲတာဝန်ယူပြီးအလုံးစုံပြုပါမယ်သူပါမယ်ဆိုညာဆိုတော့မင်းကပြောလိုက်တာကတရားအဆုံးဒုက္ခကအန္တံကရိတ္တိဆိုတဲ့ဒုက္ခအဆုံးကိုသူမြင်နေပြီပေါ့ဗျာသူရတာဖြစ်နေပြီရန္တာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီကံကကြီးသွင်ရများတော့လဲလာရကလေးကတ္တရိနောဝိသောကသဆိုတဲ့အတိုင်းကတ္တရိနောခရီးဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်ဝိသောကသသောကကင်းပြီဟောတိတိဓမ္မပဒကခရီးဆုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဒီကလည်းပဲသားနဲ့လေးသတ်များတော့လဲသူတည်ပြီပြိတ္တိမလာတော့ဘူးပြောလိုက်ပ
1: ါ
0: ဘုရားကြွယ်သူ့ရှင်တော်တော်ကြီးတယ်ပါဘု
1: ရား
0: ဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာဟောဆန္ဒကပြင်သိသိဒီကလာသူထင်ကြီးနေပါဘောလားဆိုပြီးသူကိုယ်တိုင်တွေ့တရားလေးမေးမှပါပဲဒကာဓမ္မတွေလည်းဒကာဓမ္မတွေအလုပ်ရှင်ပြောတော့မယ်သူကိုယ်တိုင်မြင်ပုံလေးငါမေးမှကြော်တော့မယ်ဆိုပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာမေးလိုက်တယ်သကုံသကုဝိညာဏသကုဝိညာဏပဓမေဣတ္တမမေသောသေသောမေယတာတိဒါပါဠိလိုမဲလိုက်ဘာမှမသိပါဘူးဘာမှမသိတော့မင်းနေကားလို့ဆိုရင်กว่าတဲ့ဥမ္မာဒီဟာရှင်ဒီကမျိုးရှိမျက်စိရဒီကမျက်စိနာအဲ့ဒီသုံးခုမဲ့ကန္နာရှိတယ်ဓာတုခန္ဓာကြီးပဲဆိုရင်ဘောလွဲပ
1: ါ
0: သူယူပါယုံသူမျက်စိသူပဓာရီဆိုတော့ဓာတုခန္ဓာလေးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလေမင်းနေကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဣတ္တမမဣသောမိဣသောမိအတ္တရငါ့ကိုငါငါဟာလဲဆွဲသေးလားလို့ခဲ့တယ
1: ်
0: သူကဘာနဲ့ရှိမဆွဲဘူးလို့ဖြေ
1: အ
0: မှမဆွဲဘူးလို့ဖြေတော့တဏမာနဒိဋ္ဌိသေးနေတယ်ပုံအင်းဒိဋ္ဌိသေးတော့သောတာပန်တဏသေးတော့ရဟန္တာဘူ
1: း
0: သဘောကျအင်းသူတဏယောဒိဋ္ဌိရောမာနယောဒိဋ္ဌိရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတဲ့သူကသူဓာရီပြီးတော့တဏနောက်ကငါနောက်စားလို့မစွဲပါဘူးဗျာ။ကောင်းပါ යි ကွာမင်းမစွဲတာလည်းကောင်းပါလေ။သို့တော်လဲဒီဟာတွေမစွဲတာကမင်းဒီတရားတွေကဘယ်လိုပြောလို့မစွဲတာ။ဒါအလုံးမတော့မအရေးကြီးရဲ့
1: ။
0: ဒီတရားတွေကဘယ်လိုပြောလို့မင်းကမစွဲရတာလဲ။မစွဲပုံနဲ့မင်းရှင်းရမ်းပါဦး။ဒီတရားတွေကဗျာတဲ့။အဲစိတ်ကလေးကြည့်လိုက်ပြန်လေ။ထုတ်ပြောက်သွားတာပဲမြင်တယ
1: ်
0: ။ရုပ်ကလေးကြည့်လိုက်ပြန
1: ်
0: ။ကုံတာပြောက်တာပဲမြင်တယ
1: ်
0: ။စိတ်ကလေးကြည့်လိုက်ပြန
1: ်
0: ။ဟင်ရုပ်ကလေးကြည့်လိုက်ပြန
1: ်
0: ။အဲဒီကုံတာပြောက်တာကြီးမြင်နေတော့ဒီတော့ကဘယ်မှငါကုံငါငါဥစ္စာလို့စွဲမလဲတဲ့။ကုံတာပြောက်တာကဒကာဓမ္မတို့သိတဲ့အတိုင်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တ
1: ။
0: ကုံတာပြောက်တာမြင်တာကလောကီမေက္ခာ။ကုံတာပြောက်တာမြင်တာကဒီကမြင်တော့တဏှာဥပါဒံကံတွေကဒီနာမခဏသေးမနေဘူ
1: း
0: တဏှာမာနဒိဋ္ဌိတွေကမသေးလားဘူ
1: း
0: အင်းသူမြင်ပုံလေးရတယ်ဒကာဓမ္မတွေကဥပါဒနာခွင့်ကြီးနဲ့ဥပါဒနာဒကာဓမ္မတွေဒီဉာဏ်တော်တော်ရေးကြည့်နေပါလားဆိုတာလည်းသတိထားကြပါဘုံနာပြောက်တာလေးမြင်ပါတယ်ခင်ဗျာတဲ့နိရောဓဒိဋ္ဌုဟာနိရောဓဘိညာယနေတ္တမမနေသောမသမိနမေသောအတ္တလို့ပါဠိတွေရွတ်လိုက်မြတ်မာလို့ပြောကြပါသေးတော့ကုံနာပြောက်ကြရေးကိုယ်စီကိုတခါစေငါ့ကိုငါ့ဟာငါ့ဥစ္စာလို့မစွဲပါဘူးမှန်ပါပ
1: ါ
0: ဆိုတော့အမြင်ကတဲ့
1: တ
0: ဲ့ဘူးလားဗျာကုံနာပြောက်ကြရင်မြင်တော့သူကဘာလဲ
1: မှန်ပါပါ
0: မ ငါ့ကိုငါဟာငါ့ဥစ္စာလို့မဆွဲဘူးဆိုတော့ငါ့ကိုဆိုတာကသတာပေါ့ဗျာငါဟာဆိုတာကမာနငါ့ဥစ္စာဆိုတာကဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီဒနာမာနဒိဋ္ဌိသူဒနာမာနဒိဋ္ဌိနဲ့မဆွဲပါဘူးဂုဏပြောက်တာလေးမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ငါ့ကိုငါဟာလို့မဆွဲပါဘူးဗျာဆိုတော့ဂုဏပြောက်တာလေးဒုက္ခသစ္စာကုံနာပြောက်တာမြင်တာကအဲလောကိမကသစ္စာလေးသူရနေတော့လောကိမကသစ္စာနဲ့ပဲသူသိခဲ့သဏ္ဍမာရဒိဋ္ဌိအမြင်နဲ့ကွာပြတယ်သူကဒီလိုထင်လိုက်ရှင်သာဏကလေလောကိမကခင်နဲ့ပဲသူကသဏ္ဍမာရဒိဋ္ဌိအမြင်နဲ့ကွာပြပြီးလို့ထင်လိုက်တယ်ခဏထုံနေလားတကယ်ကြောမှတ်မိသ
2: မ်းပ
0: ါဘူးအားလုံးတရားနာတဲ့ဓမ္မတွေဒီရေဟာကသဏ္ဍတစ်ခုလုံးမှာဒီရေတော်တော်ရေးကြည့်ပါလေသတိသိကြကြမှတ်ကြပါကုံနာပြောက်တာလေးကဒုက္ခသစ္စာမြင်တယ်ကမက္ခာလေလောကီမိတ်ဖြစ်သေးတယ်ကောနောက်ကကနာမနာလေးတွေကလာသေးတယ
2: ်
0: မလာဘူးအမြင်တွေကပြသွားတာလာလာသေးအဲအမြင်တွေကပြသွားတာလားခိတ္တရရဲနေတာလ
2: ား
0: အဲ့တော့ဝိပဿနာဉာဏ်မဲမကြဘူ
2: း
0: ဝိပဿနာမဲ့ဖယ်တကကျိုးချင
2: ်းမလာ
0: ပါဘူးရှင်းကြရှင
2: ်း
0: ပါအဲ့ဒါနောက်ပိုင်းကဒကာဓမ္မတွေဘေးကနေတဲ့ဒကာဓမ္မတွေဩကုံနာပြောက်တာမြင်တာအမြင်တော့အမြင်မှန်ပဲတို့တော့အမြင်မဆုံးသေးဘူးလို့မှတ်ကြရမယ
2: ်
0: ဘယ်လိုမှတ်ကြရအမြင်မဆုံးသေးဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးစောစောလေးရှင်းတာကြမှာဘာကြောင့်အမြင်မဆုံးသေးတုံးလို့မဲတဲ့ခါကြလို့ရှင်းဖြင့်ကုံနာပြောက်တာဒီသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စာသင်္ခါရတရားအနိစ္စသူမြင်တယ်မှန်ပါဗျ
2: ာ
0: သဗ္ဗေသင်္ခါရဒုက္ခသဗ္ဗေဓမ္မအနတ္တသံခေတိနာပြင်သူပါရနေခန္ဓာပြီးဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့သူကြားလေးသူမြင်တယ်မှန်ပ
2: ါဗျ
0: ာအနိစ္စဒုက္ခသစ္စာတွေမြင်တယ
2: ်
0: မြင်နေတော့သင်္ခါရနဲ့ကလွတ်ပလ
2: ား
0: မလွတ်သေးဘူ
2: း
0: သင်္ခါရတရားတွေဖြစ်ပြသူမြင်တယ်မှန်ပ
2: ါ
0: အားလုံးမှတ်ကြကြမှာသူမြင်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်ကသင်္ခါရဖြစ်ပျက်မြင်နေတယ
2: ်။
0: သင်္ခါရတွေခရဝရကိုမြင်နေတယ
2: ်
0: ။အာသင်္ကတနိဗ္ဗာန်သူမြင်မလား။မမြင်သေးမဲ့ तू ကဘဝမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတော့ तू မြင်နေတာဒါပဲ။အဲ့တော့ तू သိလို့ရှိရင်ဒါသဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိကချုပ်နေပြီတဲ့။နောက်ကံကပြိပိနေရာအကြောင်းမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ဒါနဲ့လေးသိလိုက်မယ
2: ်
0: ။ဆိုတော့အမြင်ကဥပဒနာအခြင်းကရမ်းတာ
2: ။
0: အမြင်ကအဲအချင်းကတော့ဒီလိုလဲလဲမှသွားတယ
2: ်
0: သဘောက
2: ျ
0: လေသိချင်ချင်မှတ်ကြပါဒကာဓမ္မတို့ဒီနေရာမှာအေးဆေးဆေးပြောပြီးဒီကံကနေတာဒကာကျွဲတဏ္ဏညာရေးမဟုတ်လို့ပြောတယ်သူပိုက်တာပေါ့သဘောက
2: ျ
0: ဘုံနာပြောက်ဒါကတင်္ကြရနယ်လားအတင်္ကြရနယ်လားတင်္ကြရနယ်ပဲရှိသေးတယ်ဂုံနာပြောက်တာမြင်တာကလည်းလောကီမဲ့ပဲဖြစ်နေသဘောကျ။အေးလောကီမဲ့ဖြစ်နေတော့တဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိမသေးဘူးလို့ခွန်ကြီးတော့မထူပါဘူ
2: း။
0: သေပါလေတဲ့ခဏလေးသေတယ
2: ်
0: ။အမျက်နဲ့တကွာအနုပ္ပယတွေပါသေတာလို့ဆိုလို့ရတ
2: ယ်။အ
0: ဲ့ဒါလေးတွေသေချာကြည့်တော့ပါ။ဩအမြင်ကဝိပဿနာအခြင်းကရဟန္တာဖြစ်နေ
2: ။
0: ရှင်းခန္ဓာလေ
2: ။
0: အမြင်ကပါတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မြင်နေတာ
2: ။
0: သူကရရန်တာလေးမဲ့လေးပါအမြင်နဲ့ယူထား ယူမထားဘူ
2: း
0: အဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တေကအမေးလေးရက်လိုက်ဩရှင်သာနာအမြင်လေးတော့မှန်သားပဲအမြင်ကမဆုံးသေးဘူ
2: း
0: သိတာပေါ့ဗျာကဲဓမ္မတွေရောကဲခတ်မိတယ်အဲကိုလုတဲ့အခါမှာလည်းဒီတိုင်းပဲချိန်ရတယ်န
2: ော
0: ်ဩဒါတော့မြင်နေသေးလို့ရှင်ပြင်တို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှင်ပြင်အမြင်ကြံသေးတယ်အမြင်တော့မှန်ရဲ့จำได้เลยอยู่ล่ะ
2: อ
0: าเมนတော့
2: จ
0: ำได้เลยอยู่ล่ะဆိုတော့သဘောပါじゃဒါကဘယ်လိုမှသံသေးရမရှိနေပါဠိတော်မှာတည့်ရဲ့ရှိနေလို့တည့်ရဲ့ဟောနေတယ်ဆရာပဲလို့ဒကာဓမ္မကြီးသေချာမှတ်ပြီတော့ရှင်းမနော
2: ်
0: ကောင်းလေဒါပြန်အမြင်จำတယ်ဆိုတာဘောဒကာသိရှင်းတ်ပ
2: ါ
0: အဲ့ဒါဒီလိုသွားရမှာပဲ။ဥပ္ပိသရိယတ္ထာတွေဆိုပုရခိတ်တွာဥပ္ပိသရိယတ္ထာတွေဆိုပုရခိတ်တွာရုဏတတ်နာမရူပပရိစ္ဆေတဲ့ကျမ်းလေ။အခုကဘာဖြစ်နေတုံးဆိုတော့အာယုံတဲ့ယုံရှိသေးတာနေမောင်းဖြစ်သေးတယ
2: ်
0: ။ဝိပဿနာပုရခိတ်တွာဝိပဿနာရှည်သွားတယ်ရှိ
2: ။
0: မဂ္ဂဓမ္မဥပ္ပဒိဆိုတော့ဝိပဿနာမဲ့ဆုံးမဟုတ်မဲ့လားမဟုတ်ဘူ
1: း
0: သဘောကျဝိပဿနာမဲ့ဆုံးမလား
1: ဆုံးပါဘူး
0: မဆုံးသေးတာကိုသူကဝိပဿနာပူတဲ့ခေတ်ကမဂ္ဂဓမ္မပုဒ္ဓိဆိုတဲ့ဝိပဿနာရှည်သွားလေခုမှအာယံတတ္တလေးကိုကလည်းသူကနေထွက်ပြီလို့ရှင်သန္တကတရားကျွဲသင်နေတယ
1: ်
0: တရားဓမ္မတော့သင်ကြည့်လွန်သွား
1: ပြီ
0: ဒါကြောင့်သူရယန္တာပြေပြေတရားကြောင့်ဒါနဲ့လေးသင်မယ်နောက်ပရိသေနေကြမရှိဘူ
1: း
0: ရှင်သာရိပုတ္တရာပြောင်ပြောင်ပဲလျှောက်ရတယ
1: ်
0: သဘောပါက
1: ြ
0: အမင်းကကြံမူလား အေးဒါကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးကဒီမြင်လေးကိုကြံတဲ့မြင်လေးကိုထုတ်ပြအောင
1: ်
0: ခင်ဗျားတို့ဒီမြင်ရောက်မှကိုယ့်အကိုလည်းသိချက
1: ြ
0: ဆိုတဲ့အရေးကိုတခါလေကိုဆုံးပြတ်ချက်ကလေးနဲ့ကိုမှန်သွားအောင်နော
1: ်
0: ဝိပဿနာပူရခိုက်တူအမဂ္ဂရမောပုဒ္ဓတိဆိုသဖြင့်တဲ့ဝိပဿနာရှည်သွားပဲရှိသေးတယ်ဝိပဿနာမဲ့ပဲရှိသေးတယ်တကယ်တော့ပုဒ်တရားမဲ့မလာသေးဘူ
1: း
0: မလာသေးတော့ဒီခရဝရတွေကတရားဓမ္မတို့မနေ့ကလည်းပြောခဲ့ပါတယ်မနေ့ကလည်းပြောခဲ့ပါတယ်ကြားမင်းကရောက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်းပြန်ဗျာတဏှာအများဆုံးကုန်ပြီခရဝရကိုလွန်ခရဝရအဆုံးကိုရောက်တဲ့တရားခရဝရအဆုံးရောက်တဲ့တရားတပည့်တော်ဟောပါလို့သုလသနာသင်္ခေယတုတ်ပါလဲမူလပါဏာသပါဠိတော်မှာလာပြန်နေတယ
1: ်
0: ခရဝရအဆုံးကိုလွန်ရမယ
1: ်
0: သဘောကျဘာလွန်ရမလဲခရဝရဘုရားဒါသစ်သေးချမှတ်နော
1: ်
0: ခရဝရဆိုတာကုံနာပြောက်တာအဲ့ဒီကုံနာပြောက်တာကိုမလာရဘူ
1: း
0: သူဆုံးသွားရမယ်တဲ့ခရဝရဒိဋ္ဌံတံကိုခရဝရကိုလွန်သွားရမယ
1: ်
0: ဆိုတော့ဟောဒီခရဝရရှုနေတဲ့ခရဝရကိုဂုံပြီးဘယ်တော့မှရှုနေရမှတန်းတဲ့ဓမ္မတွေမလာတော့ဘူးသစ္စာပိုင်းခြားသီးသီးဆိုတော့မှနိဗ္ဗာန်မြင်တာအဲ့ဒီကြတော့မှဒီမက်ကလောကုတ္တရာမက်သွားဖြစ
1: ်
0: ဘယ်နဲ့ရှုနေတဲ့မက်ကပ
1: ါ
0: ဘာလွန်သွားတယ်ဆိုခရဝရဂုံသွားတာမြင်တယ်ခရဝရကိုမလာတော့ဖြစ်ပြကိုအဲ့ဒီမလာတဲ့အဆုံးရောက်မြင်မှသာရင်ဒီကဥပဒနာပူရခိတ်တူကဥပဒနာရှည်သွားပြီးတော့မဂ္ဂရမောကိုတ္တိဆိုတဲ့တိုင်းတဲ့ဒီကြတော့မှလောကုတ္တရာမဲ့သေချာချာထွက်ပေါ်လာလောကုတ္တရာမဲ့သေချာချာပေါ်လာတော့မှနိဗ္ဗာန်မဂ္ဂသာအာရမဏပစ္စေနပစ္စယောနိဗ္ဗာန်ပေါ်လာနိဗ္ဗာန်လောကီလောကုတ္တရာမဲ့ပေါ်လာပြီကွာရှင်းည
1: ာ
0: ဒါပြန်တတိယတော့ဘယ်လိုရှိရမှာပါလဲမလို့ခရဝရမြန်လို့ရှင်ဖြစ်တာဖြစ်တာလေမြန်သိုးအောင်လိုက်ဟေ
1: း
0: ဘယ်လိုပါလဲ
1: သ
0: ိုးအောင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခရဝရကုံသွားပြီအဲဖြစ်ပြတယ်ကုံသွားပါလိမ့်မယ
1: ်
0: ကုံသွားတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခကအန္တံကရိတိဒုက္ခကဒုက္ခဤအန္တံဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကရိတိသစ္စာကရိတိမဉ္ဇဏ်ကမျက်မှောက်ပြုနိုင်နေတဲ့ဒီလိုတဲ့ဒကာဓမ္မတို့တာယုတ်ပါဠိတော်ကြီးများမှာဟောပြီးဒကာကဒုက္ခအဆုံးမြင်မှနိဗ္ဗာန်ကိုသူကဒီသင်္ခါရဒုက္ခကြီးမြင်ပြီးရန်တာဖြစ်နေတဲ့ခြင
1: ်း
0: သူကဘယ်နဲ့ဓမ္မလဲသင်္ခါရဒုက္ခမြင်ပြီးသူကိုယ်သူရန်တာဖြစ်နေတာသင်္ခါရဒုက္ခဆုံးမလ
1: ား
0: မဆုံးသေးပဲကသူကရန်တာဖြစ်တဲ့ခြင်းနေလို့ဒီဓမ္မရှင်သာရိပုတ္တရာကတော့အမေးရလိုက်တယ်။အော်သူ့ဟာပြီးတော့သိတာပေါ့ဗျာ
1: ။
0: နတ်လူကသင်္ခါရဒုက္ခလေးမြင်ကမြတ်နဲ့သူဟာရဟန္တာဖြစ်ပြီးသင်္ပေအတိအဓိမာနဖြစ်ပြီးဒီကာကနေတော့တယ်ဆိုတော့လာခြင်းကတော့ကရှင်ဆုံးတာကပါသေ
1: း
0: ။မပါဘူးလ
1: ား
0: ။ဘိက္ခုတော်မောအမေးကရှင်းလာကြတယ်ရှင်ဆုံးတာနဲ့အဲရှင်သာရိပုတ္တရာညီကုံယောက်ဆင်းပြီးလူမမေးကြတာမဟုတ်လား
1: ။
0: မေးလို့ဆင်းလာပြီရှင်သမဏကအနာမှာတွေ့ရှိသူကလည်းရန်တာလေးလို့မှတ်လိုက်သမဏရှင်သမဏကရန်တာရန်တာလေးသူအနာမှာရှိဩရှင်သမဏတွေ့ထက်လိုက်ကြဘာမှမဟုတ်သေးဘူးသူကဥပဒနာညာလေးပဲရှိသေးတယ်ဥပဒနာမဲ့ပဲရှိသေးတယ
1: ်
0: ဒါရန်တာခင်ပြီးဒီကကနေတဲ့အတွက်သူကရပါဦးပြီးဒီကကဒီရန်တာလေးကထုံးမလိုက်အရှင်ဘုရားတဲ့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးအမြဲဆုံးမပြီးနှလုံးသွင်းခိုင်းကြတာလေရှိပါသေးတယ
1: ်။
0: တရားရှိဆွတ်မှန်ပါဘုရ
1: ား
0: ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးအမြဲဆုံးမပြီးရန်တွေဥပဒနာယောဂီတွေကိုဆ ုံးမာတာလေးရှိပါသေးတယ်ဗျာဒါလေးရှင်ပြန်နှလုံးသွင်းမအောင
1: ်
0: လူသေးတယ်လို့မပြောဘူ
1: း
0: ဒါလေးနှလုံးသွင်းမအောင်လူမှာချော့ကျွေးတယ်လို့ပေါ့ဗျာဒါလေးကတော့စိတ်ရင်းဖြစ်ပါဘူးအားလေးရှိအောင်စားလိုက်ပါအောင်ဆိုတဲ့အိဗယ်မျို
1: း
0: သဘောကျကျပါအ
1: ဲ
0: ့ဒီကမှနိဗ္ဗိတ္တသစရိတ္တအာနိဗ္ဗိတ္တသစရိတ္တနတ်တိဆိုပြီးဒီပါဠိလေးရွတ်လိုက်နိဗ္ဗိတ္တသမင်းနေတော့ဘုရားစိတ်တံစိတ်တည်စလိတံလှုပ်တည်ဟောတိချိနိဗ္ဗိတ္တကမင်းနေတော့ဘုရားစိတ်တံစိတ်တည်စလိတံလှုပ်တည်ဟောတိချိအနိဗ္ဗိတ္တကမမီတော့ဘုရားစိတ်တံစိတ်တည်စလိတံလှုပ်တည်နာဟောတိမဖြစ်ဘူးမင်းနေရင်လှုပ်တယ်ဘုရ
1: ား
0: မမင်းနေရင
1: ်လှုပ်ပါဘုရား
0: သဘောကျအင်းတရားဓမ္မတွေမင်းနေရင်လောက်တယ်မမင်းနေရင်မလောက်သူဘူးဆိုတော့ဒီတရားသာရှိတာခင်ဗျားတို့ကကလေးနေနဲ့ဖြစ်ဆုံးနော်ဒါလေးတခါစိတ်ကတော့ဒီမှနေတာပဲနေပင်နေကြတယ်လေဆိုင်ကြီးရှိတယ်ဥမာသာနမင်းရတဲ့တိုက်ကြတာရှိတယ်ဘုမဘာဖြစ်ကြလဲလို့ဓာတ်တိုက်ကြတယ်လို့ကြားလိုက်ရမယ်တခါစိတ်ကနဲ့တိုက်ကြတယ်လို့ကြားလိုက်ဒီကနေဖိုက်ခနေတယ်မတော်ဘူ
1: း။
0: အော်တရားသက်တဏှာနဲ့ဘုရားကားနဲ့ကမင်းနေ
1: ။
0: ဘုရားကားလှုပ်ရင်ဒီကလှုပ
1: ်
0: ။သဘောကျ။ဟုတ
1: ်
0: တရားပြောတဲ့ဒီမှာလာပြီးတရားနာနေ။အိမ်မှာကားတိုက်ကြတယ်လို့ကြားတယ်ဘောကားမြင်ကြီးနဲ့ပဲတိုက်ကြတယ်လို့ကြားရင်ဟာဆိုတာလေးကလာလိမ့်
1: ။လာပါဘူး
0: ။မင်းနဲ့ကြောင့်လာပါတဲ့နော်။ကားနဲ့ဒီလောဘနဲ့ကမသွားဆက
1: ်
0: ။ငကိုးကွာဆက
1: ်
0: ။ဒါကြောင့်နေသိတတ်ကကားပေါ်မှာစိတ်မီလောဘစိတ်နှင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသတိတံဟိုကကားကလှုပ်ပြီးရှိတော့စိတ်တံဒီမှာရှိတဲ့စိတ်ဒီသတိတံလှုပ်ပြီးဟောတိရှိရေးပါလားအမလေးအဝေးကြီးပြမှာလှုပ်တယ်တကားသေးရ
1: ပ်ပါလား
0: မလှုပ်ဘူးလား
1: ဟုတ်ပါ
0: ဘူးမရန်ကုန်ကိုလေးကြောင်းမှာကိုသမီးလေးတယောက်ထားရတယ်ဟုတ်လ
1: ား
0: အဲဒီသမီးလေးတယောက်ကဒီနာလေးတောင်မလာပြီးတန်အောင်သူ့ကြောင့်လေးကပြောလိုက်တော့ကလေးတော်ဖြင့်မျက်နှာရှိမကောင်းဘူးဟုတ်ပါရင်ကောင်းလိုက
1: ်
0: ချက်သည်အမင်းကလှုပ်
1: ဟု
0: တ်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့
1: မ
0: င်းလေတော့ဟိုမှာအမြင့်ဆက်ပြီးမင်းနေ
1: ။
0: ဟိုကလေးမလေးရှိမှာမိမိဘစိတ်ကတခါတော့မင်းနေ
1: ။
0: မင်းနေတော့ကလေးမလေးကအင်ကြီးပြက်လိုက်ရင်ဒီကဘယ်နဲ့
1: ။
0: ဒါကြောင့်နေသိတတ်ကမင်းနေတော့ဘုရားသရိတံဤကအဝေးကြီးကနေလှုပ်ပြီးဟောတိကြည့်။ခမရတို့ကတော့ဝဲတဲ့ထင်တာဟုတ်လား။အာယုံအာရမဏိကဖြစ်နေတော့မင်းနေ
1: ။
0: ဘယ်လိုဆိုကြပါမင်းနေတော့တန်းနိုင်လို့ဟိုမှန်6000ဝဲတဲ့အင်္ဂန်ကျွန်းမှာသွားထားဟိုကပါတဲ့ဆိုရင်ဒီကလှုပ်ပြီ
1: လှုပ်ပါပါ
0: မလှုပ်ဘူးလားဩဒီကဓမ္မတွေသွားပါမီးရင်တော့လှုပ်ပါမယ
1: ်
0: သွားပါမမီးရင်တော့
1: လှုပ်ပါ
0: အခုတော့ဖြင့်ဒေသူပြန်အောင်မဲလိုက်လှုပ်လိုက
1: ်
0: ရှင်သူပြန်အောင်မဲလိုက
1: ်
0: သွားပါမီးတကောခင်ဗျားတို့ကလောကကတဲချော်တာကိုသဘောကျလောကကျော်တဲ့အခါကျတော့လှုပ်ရှင်လို့ချော်တာတကယ်ကျော်ဘုရင်မဘယ်ကောင်းနည်းဘယ်အယုံနဲ့မှသူတို့စီကိုမဆက်တော့ပါဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်ဖြစ်လှုပ်သေးရဲ့
1: ဆ
0: က်ပါပါအင်းဆက်တွေ့နေရင
1: ်လှုပ်ပါပါ
0: ဒါရင်နိဗ္ဗိတသာဆက်တဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးစိတ်တန်စိတ်ပြီးသတိကြံဟိုကအကြောင်းရှိသည်ရှိတော့ဒီကလှုပ်ပြီးဟောတိကြည့
1: ်
0: အမလေးကြောက်ကြရပါလားခင်ဗျားတို့ကဝေးလာနေတာလူရင်ဟုတ်တယ်လားမင်းနေတာကလူရင
1: ်
0: သဘောပါကြဝေးလာနေတာကလူရင်လားမိတာကအဲမိတော့တုံးမိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတုံးလို့တော့မင်းရဲ့လူကသဘောကြအဲတိုက်မိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတိုက်မိရင်လောက်လိုက်တော့တိုက်လို့ကလည်းရောလို့သဘောကြအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့မှာမိနှစ်ခွတ်သောကပရိသေဝပြာပါဒရင်းနေကြရတာမိမိနေလို့ဒါဒီခဏခဏနေမျက်ခွပေါ်ပေါ်နေတာ
1: ။
0: သဘောက
1: ျ။
0: မငေတော့ပါဘူးဆိုတော့
1: ။
0: ဩခင်ဗျားတို့ကလည်းမိမရှိလို့ရှင်ဖယားကမပွင့်ဘူးလို့လဲခင်ဗျားတို့ဘက်ကရှင်းနေကြတယ်တော်ကြီးတယ
1: ်
0: ။သဘောကျလား
1: ။
0: ခင်ဗျားတို့ဘက်ကရှင်းနေကပါတဲ့
1: ။
0: ဖယားကမင်းနဲ့နေရသေးတယ်ဆိုဖယားကဆွဲဆဲလိုက်သေးတယ်ကိုယ်ကရှင်းနေလိုက်ပါလို့။အမလေးကြောက်ကြပါလား
1: ။
0: တရားတော်မှာတော့လွန်ဆိုးနေပါလား
1: အ
0: ဲအခုတော့မိလေးတွေကခင်ဗျားတွေကလည်းမခိုင်းတာကြီးနေပြီးတကလားနေကြတော့မခိုင်းတာတွေကပြုတ်ပြုတ်ပြက်ပြက်ပြီးကျသွားတဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့ပဲလို့နေရတယ်လို့မေးကြည့်တာပေါ့တရားကျပဲလို့နေရ လုံနေရတယ်ကောကံနဲ့လုံလိုက်ပရိဒီဝါနဲ့
1: တ
0: ုတ်ပါဘူးရေတွေးလုံလိုက
1: ်
0: နောက်ရေတွေးတ
1: ုတ်ပါ
0: ဘူးအခုရေတွေးတ
1: ုတ်ပါဘူး
0: မလုံစရာရှားနေတာကိုသိမိဗလ
1: ား
0: အမလေးတရားဓမ္မတွေကလည်းလုံစရာမရှိတော့တုံးစရာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းအများကြီးပါလားတကယ်ကျေတယောက်တည်းနေလို့ရှိရင်မမီလို့ရှိရင်လုံစရာရှိရင
1: ်
0: မရှိပါဘူးအားဒါရင်မီစရာရှားအောင်ပဲလုံအောင်ပြီဘယ်နဲ့ပါလိမ့်မင်းရရအောင်မှာပဲလောက်အောင
1: ်
0: ခင်ဗျားတို့ကိုကလည်းတကယ်ပဲအမိကကမငြိမ်းတဲ့ငှက်ကလေးနဲ့တူးနေမလောက်ရရင်မဆွတ်ကြလို့ဖြင့
1: ်
0: သဘောပါကြအဲဒါကြောင့်ဘယ်သူမှမမေးရင်ဘယ်သူမှမလောက်ပါဘူ
1: း
0: ဘယ်သူမှမမေးရင်ဘယ်သူမှမလောက်ပါဘူ
1: း
0: အဲဒါခင်ဗျားတို့ကဟိုမင်းနေဒီမင်းနေတွေ့ရစီတွေ့ရသူတွေ့ကြအောင်လို့ကျေးဇူးကြံလှုပ်ပြီအင်းတရားဓမ္မတို့သဘောကြရဲ့က
1: ျ
0: ပါပါကျေးလေးကိုဆုထားတယ်ကျိုးစေးရဖြတ်ကနေကြသွားတကယ်သိပဲနဲ့
1: ဟုတ်ပါပါ
0: ဘာဖြစ်လို့ရုံးများမင်းတွေလိုကလည်းပြင်ဝဲတာတရားလေးတွေကအခုနောက်ကားတွေလာလိုက်ပြန်တဲ့ခါကျတော့တရားတွေလေးကိုကြကုန်မလဲဆိုရင်ဘယ်နဲ့ဟုတ်ပါပါအဲဒီကုသမျိုးတွေကနောက်ကဈေးလျှော့ပြီးနိုင်ငံကြီးဝင်လာကြတဲ့ဆိုရင်ဟုတ
1: ်ပါပါ
0: ဘာဖြစ်လို့ရုံးမင်း
1: တွေပါ
0: ခင်ဗျားတို့ကလည်းမလောက်ရလို့ရှင်မိကြမရှိရင်ဘုရားတော်မနေဘူးဆိုတာလေးကလည်းပတ်မှုဆွဲတယ်လို့ဆွဲထားတာပဲဒါကြလဲဒကာဓမ္မတို့ဒီကားလို့ရှင်မိကြမရှိရင်နေတော့ဖြစ်ဘူ
1: း
0: ဒကာကျွဲလှုပ်ရှင်လို့ဘယ်နဲ့ဆိုကြပ
1: ါ
0: ဘောကြဟ
1: ဲ
0: ့သမီးလေးအားကိုနေတာသမီးလေးကဘက်ကနေဆိုဘယ်လိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့မိလို့လှုပ်ဘာရီအားကိုနေတာသူကသားများနောက်လိုက်သွားတယ်ဆိုတော့မိလို့လှုပ်တယ
1: ်
0: မမင်းရဲ့
1: တ
0: ပည့်ကြအဲ့တော့ဘိုးတဲ့ရှင်ဆုံးတဲ့ကနေတိတ္တသလိတံဆိုပြီးဒီကလာရှင်ပြားမင်းနေလို့လှုပ်တယ်ရှင်ပြားကံတာကိုရှင်ပြားမင်းနေလို့ဓာတ်ရယ်လေဘင်းလိသေးတော့မယ်ဆိုတာရှင်ပြားခန္ဓာကိုရှင်ပြားမင်းနေသေးတယ
1: ်
0: ဒါကြောင့်ရှင်ပြားခန္ဓာကိုဝေဒနာတွေကနှိမ့်ဆက်တော့သေးတာကောင်းတယ်လို့ဆိုတော့ရှင်ပြားလှုပ်တာရိပ်ပြီကလားအဲဟိုတရားနဲ့အပြောနေတာတရားနဲ့ပြောနေတာဟိုရိမ့်နေအောင်တို့ရှင်ဆုံးတဲ့နေပိတ္တသာသလိတံနေပိတ္တသာရှင်မြတ်ကံတာကိုရှင်ပြားမင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောသလိတံဓာတ်နဲ့ခုတ်တတ်မယ်လို့လှုပ်ရှင်းသည်ဟောသည်သည်ဒေါသဖြစ
1: ်
0: ရိမ့်ပြီကလားဘာဖြစ်တာပါလဲဒေါသဖြစ်ပြီးလှုပ်နေတာဆိုတာတကယ်ရှင်းကြလားအဲ့ဒါပဲရှင်သာနာတွေဥပက္ခဏညာမြင်တော့မမှန်ဘူးလားမှန်ပါဘူးဗျာတဏှာလေးကလုံးလုံးမကုန်ဘူးဆိုတာပေါ်လာ
1: မှန်ပါ
0: ဘူးဒါကြောင့်ဒုက္ခနာရေးဒုက္ခနာလေးဒီကလာတပ်ပါတော့မယ်နောက်ပြိစီမနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဆိုတော့သကားရတယ်ကြီးတယ်ပေါ့ဗျာတို့တော့ဒီခန္ဓာကြီးကိုသူဒီလိုတော့ဝေဒနာခံစားမနေရင်မသေးရသေးတယ်ဆိုတဲ့အိပဲဒေါသပါပါပါမှန်ပါဘူ
1: း
0: အဲ့တော့ခင်လို့ဒေါသဖြစ်
1: တယ်
0: သဘောကြ။ဒါဖြင့်နေတိတ္တသလိတံဆိုတာကျင့်납ပဲ
1: ။
0: ဒါကြွယ်ရင်နာမရှိတဲ့သာသမိဖြစ်စေကမူဒီကနေပြီးအာယုံပြုလိုက်ရင်လှုပ်တာပဲ
1: ။
0: ငါကဆက်နေတယ်ကို
1: ။
0: မင်းနေတယ်ကိုဆိုတာပေါ်ကြ။အေးဒါကြောင့်ဝေးရနေကြကလူရင်းလားမိတာကလူရင်းလ
1: ား
0: ။အဲအနာနာရှိနေမှာမဆိုင်ဘူးဆိုတော့ပရတော်သူသိင်းပြမလို့ထားလိုက်တာအနတ္တဘောထားလိုက်တာပါဆိုတော့လုတ်သေးရဲ့ခင်ဗျားလည်းအင်းကြီးချင်းများဘုရားကဥမာမဲသေးပြောက်သေးတယ်ခုမှရွှေ့လာတာတဲရမကြဘူးကျွတ်တော့ပြမိစေတောင်ဖြစ်သေးဘူးဖြတ်ကနေရောက်လာတာသုံးရက်ရှိသေးသေးတယ်ဆိုတော့လုတ်ပါဘူးဘုရ
1: ား
0: ဘာမှမခင်သေးပဲကူရှင်းပြီမလားဘာမှမခင်သေးတော့
1: လုတ်ပါဘူး
0: နည်းနည်းလေးလာပါများစွာဟင်းမဟင်းယူလေးငြိမ်းရတာကူညီလေးရလာပြီဒီမှာဖြင့်ရှင်းမှပြရလေးဗျာ
1: လာပြီ
0: မလာရဘူးလားအဲ့ဒီကျတော့ပြေးကြဘောဗျာပြီးတော့ပဲနဲ့ဖြင့
1: ်
0: ပြီးတော့လုတ်တယ်ဆိုတာသဘောက
1: ျ
0: ဒါဖြင့်ဒီဥစ္စာလုံးမလုံးဟာတရားဓမ္မတို့မှီးမမှီးပေါ်မှာပြီးပြီးမှီးနေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သုံးပြချက်ရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းပါဘူ
1: း
0: သဘောပါကြအေးဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကသားလေးတယောက်ဆုံးကားတာပြန်လဲအကုဝါရည်သေးရဲ့သမီးလေးတယောက်ဆုံးကားတာပြန
1: ်အကုဝါရည်သေး
0: အင်းခင်ဗျားတို့မိမဲ့အစိတ်ကူးနေ
1: တ
0: ယ်။ကျဲလို့လှုပ်ချင်တယ်ကူ
1: ။
0: သဘောကျလ
1: ား
0: ။လှုပ်ချင်လို့ရှိရင်လှုပ်စရာပါလို့မျက်ရည်မျက်ခွဖြစ်ချင်တာဆိုတာ
1: ။
0: လှုပ်စရာပါပါလိမ့
1: ်
0: ။ဒါကြောင့်တဏှာဥပါဒါမချုပ်သေးခလာပါလို့တစ်လုံးတည်းလှုပ်နေလိမ့်မယ်ဆိုတာတရားကြွယ်ဥလာဘူးရိမ့်မိ ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဒီတဏှာဖြင့်မတတ်ရမဖြစ်ဘူ
2: း
0: တဏှာကြီးတော့ဥပါဒံဥပါဒံဆိုတာသွေးပြီးကပ်ပြီးပြီးနေတာသဘောက
2: ျ
0: ဥပါဒံဆိုတာဖြုတ်လို့မရတာဆိုတာဖြုတ်လို့မရဘူးဆိုတော့ကဘုရားတရားဓမ္မတို့ဟောအနိစ္စအနိစ္စပေါ်မှာ तू ကအမြဲဆုတ်သားပြီးဆိုမှဟောလာအနိစ္စရောက်ဒီကလည်းလုတ်လို့ကောင်းလို့ဒီတမ်းမနေဘူးလ
2: ား
0: အဲ့ဒါကြောင့်ရှင်ဆုံးကဟောတဲ့တရားလေးဟာလေနိဗ္ဗာန်ဟောတာပါရောက်ပါရင်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတရားဓမ္မဒီတရားကဲလုံးမလုံးတရားသိရင်းနေအာယုံအဖြစ်မင်းနေပါတယ
2: ်
0: မမီးတော့
2: က
0: ဲနဲ့ဆိုဆူပြမျိုးပြကြော်ညာလိုက်ပြီကဲကိုသားမင်းကချိုးမကြလို့ဆူပြမျိုးပြကြော်ညာလိုက်ပြီဆိုတော့လေကြော်ညာတော့မှသူလှုပ်လို့ကြော်ညာတော့ပါပဲနောက်တော့ဟိုမှာပဲအဲအင်းရမေရဗာမရနဲ့ယောဂဝိနာရပြီပျက်စီးတယ်ဆိုတော့သုတ်ပြီးရတယ
2: ်
0: တဏှာနဲ့ဆိုတော့မမီတော့မလုပ်ဘူ
2: း
0: အင်းသေးတာကောင်းတယ်သဘောက
2: ျ
0: မမီရင်တော့ဒီသင်္သာရှိတယ်မလားဥမာမဲဟိုအနောက်နိုင်ငံမှာကျွန်းပါနေမျိုးသွားကြတယ်လူတွေလည်းကုန်ပါသွားကြတယ်ပင်လေးသွားပြီးမိတော်ပေါက်ကွဲသွားလို့ညာကြီးကဘယ်သူမှဆွေးနွေးမရှိလို့ဟောကမ္မတကားပဲမိမမမိပဲကိုမမိတော့ဘာလုပ်သေးလ
2: ား
0: မလုပ်ပါဘူးကမ္မတကားနဲ့ဆိုင်ညာနေသေ
2: း
0: တဏှာမပါတော့လုပ်သေးရဲ့အဲတဏှာကပါလို့ရှင်ဟောမသားရတဲ့နေ့ဒီကျောင်းကပို့ထားတယ်ကိုကျိုးရှင်နေဟောဟောရေးဒီကဲဒီကဲတော့မော်ရေးဘူးလ
2: ား
0: အဲမင်းနေတော့ဘာတော့မမိရင်တော့ဒါပြန်ခင်ဗျားတို့လုံးမလုံးပါဘယ်ဟာကဲခါရဘိမမီမာခဲခဲရမယ်ဆိုတော့လေခမည်းတော်ကလည်းခက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းကအမင်းမရှိဘုရားတောင်းမပွင့်ငါလည်းခမည်းတော်ဘုရားနဲ့တင်ထားတယ်မပြောရပါဘူးတခါကျော်တော့တင်ထားတာလေငင်းမကြီးကလည်းနာလိုက်တာကျွန်းကိုင်းပြီကိုင်းကျွန်းပြီပေါ့ကွာမင်းယောက်ျားနဲ့မင်းမနဲ့ပြောရနေတယ်ငိုကြံလို့ရင်းပြီမလားအမလည်းကြောက်ကြရကြီးပါလားဒကာဓမ္မတို့ဘယ်ကမျက်စကားတွေနဲ့တတ်တာတဏှာပြန်ထားတာဟုတ်တယ
2: ်
0: ဒါကြတဲ့ဘုရားတင်တာ
2: တ
0: ဏှာတင်တာလေအဲ့တော့တဏှာတင်တာတဲ့တိုင်းကလုံနေလို့ရှိရင်ငိုဝဲကြီးဆယ်မစိတ်ကူပ
2: ါ
0: တဏှာတင်တာတဲ့တိုင်းတန်းနေရင
2: ်
0: ငိုဝဲကြီးဆင်းရမယ်တဏှာတင်တာတာမိသားမိကွာဆိုတော့ तू ကလည်းအနိစ္စရည်အမိခိုင
2: ်း
0: ဘာရည်အမိခိုင
2: ်
0: းအနိစ္စအမိခိုင်းဒုက္ခအမိခိုင်းအနတ္တအမိခိုင်းဒုက္ခသစ္စာအမိခိုင်းပြည့်စုံမှရည်အမိခိုင
2: ်း
0: အဲ့ဒီပြည့်စုံမှရည်အမိခိုင်းလို့ရှိရင်ပြစ်ဒိတာတွေကလည်းများလေလေအယိုးနဲ့အေးကြံနေလေမှန်ပါဗျာမှန်လားလို့လား
2: ဒါ
0: ပြန်လေဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိတတ်သလိတံတော့ကျေနပ်ပါကျေန
2: ပ်ပါ
0: ဗျာဒါပြန်ရှင်သန္ဓကဒကာဓမ္မတို့မှီလို့လောက်တာလားမမှီပဲနဲ့ဒါနဲ့လေပင်လိပင်မယ်လို့ပြောတာမှန်ပါဗျ
2: ာ
0: ဒုက္ခနာသူခင်းနေသေးတယ်ဗျာမှန်ပါဗျ
2: ာ
0: ဒီကနာရင်းနဲ့သာဒီကနာကြီးကိုစိတ်ပြတ်ပြီးဒီကလာအကောင်းမှမဟုတ်ပဲပြစ်တာရေးတယ်ကွာသဘောက
2: ြ
0: အကောင်းမှမဟုတ်ပဲပြစ်တာရေးတာအကောင်းပြန်သူခင်အောင်မှာသဘောကြပြစ်တာရေးတဲ့ဆိုတော့ဒေါသကပါလ
2: ား
0: ဒါပြန်လောဘကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒေါသနဲ့သူမင်းနေတယ
2: ်
0: သဘောကြလောဘနဲ့သွေးမရလို့ဒေါသနဲ့သွားမင
2: ်း
0: မမီးဘူးလ
2: ား
0: အဲ့ဒီကဲလို့မင်းနေတဲ့တွေ့တဲ့နိဗ္ဗိတ္တသာသရိတံလို့ရှင်းဆုံးတတ်ကအနာရနေရွတ်တာဥပါဟုမှားသေးတယ်ကဲဒါဖြင့်သူဝင်မြင့်နေတယ်ဆိုတာဓမ္မတွေသိကြလားသိက
2: ြပါ
0: ဘူးအနိဗ္ဗိတ္တသရိတံနတ္ထိအနိဗ္ဗိတ္တံဘ누구မှမေးမနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သရိတံလုံးချင်းနေနတ္ထိမရှိဘူးရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတောင်မှဘဲကွာပရတော်လုံးလဲသူစိမ့်ပြန်ပါပဲမရဏတော်လုံးလဲငဘမဲအသေးပဲငဘမဲအသေးမဟုတ်ဘူးသိနေတာပဲလို့မြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒဂရမတို့စိမ့်ပြန်မတွေကြိတ်ထားလိုက်တော့လှုပ်သေးရဲ့
2: မ
0: ှန်ပါဗျာအဲစိမ့်ပြန်မတွေကြိတ်လိုက်တဲ့အခါဒုက္ခသစ္စာမဒုက္ခသဘောပြောလို့ရှင်လှုပ်သေးရဲ့မှန်ပါဗျာအဲမမီးတော့
2: မှန်ပါဗျာ
0: တဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့မမီးတော့
2: မှန်ပါဗျ
0: ာတဏှာဒိဋ္ဌိကင်းတဲ့ညာနဲ့ရာကြိတ်တော့လှုပ်သေးရဲ့မှန
2: ်ပါဗျ
0: ာဒါကြောင့်ခန္ဓာကြီးကဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်နေဒဂရမတွေသန္တာမှန်များပြည့်စည်နေတာတွေကြိတ်တော့ဒဂါကျော်လှုပ်သေးတာမှန
2: ်ပါဗျာ
0: တဏှာမပါလဲဘူးဗျာ
2: မှန်ပါဗျ
0: ာအင်းရှုလို့ကောင်းလိုက်ကြဗျာနေရကြရတာဗျာရှုလို့ကောင်းလိုက်တာဆိုတော့ညာနဲ့ရှုနေတော့ဗာခန္ဓာကတော့သိနေတာမှန်ပဲခန္ဓာကတော့ဗာသိနေ
2: တာ
0: တို့တော့ခင်ဗျားတို့ကခုနကတဏှာသိပြီတော့မြေကြီးငယ်ထွက်သေးလား
2: မှန်ပါဗျာ
0: အဲညာနဲ့ရှုလို့ကောင်းတဲ့တောင်ဖြစ်မှန်ပါဗျာ ဘယ်နဲ့ဖြစ်ပါလဲ
2: ပ
0: ြုလို့ကောင်းတဲ့ကြောင့်ဖြစ်ပြီးဒီကကနေတဲ့တွေ့ဩတဏ္ဍမပါတဲ့အချိန်ကျရှုကောင
2: ်း
0: တဏ္ဍနဲ့ပြည့်တဲ့အခါကျတော့ကောင်းမေးဘူးဒါသွားစမ်းနင်ပါပြည့်တုံးဆိုထိတ်ကနေသွားမသွားဘူးလား
2: သွား
0: ပါအဲ့ဒီလူပြည့်ပြီးဒီကကနေတဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတို့မိတတ်တာနဲ့မမိတတ်တာဒီလုံးမှုမလုံးမှု ग् ွာတယ
2: ်
0: မိတာနဲ့မမိတာပါ ग् ွာပါလိမ့
2: ်လုံးမှု
0: ဒါဖြင့်ရှင်သာနာလှုပ်တာမလှုပ်ဘူးလားလှုပ်တလားမလှုပ်ဘူးလားတရားတော်လုံးကဲခတ်တာလဲဒုက္ခနာကိုမိပြီဒုက္ခနာမှာသနာဥပါဒနဲ့မမိသေးဘူးလ
2: ား
0: အဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့မိနေသေးတဲ့သိလို့ရှင်သုနာကနေတိတသာသလိတံနှလုံးသွင်းပါဗျာမဟုတ်လိုက်အာမေဒီကြကသရိဒါနတိပြမမီလို့ရှိရင်ရှင်ပြဘယ်စကားမှပြောမှာမဟုတ်ဘူ
2: း
0: ဒုက္ခနာသူရှုပဲမြင်မှာပဲဒါနဲ့လေးသာမလေးဘာလေးလာပါ့မလဲအဲရှင်ပြမှာဟောတာပြောတာအဓိပ္ပာယ်ကဒီရောက
2: ်
0: သဘောပါရသလိတိအသရိပတ္တိနာဟောတိပတ္တိဟောတိသလိတိလှုပ်ခြင်းသည်အသတိမရှိခဲ့သည်ရှိတော့တဏှာဥပါဒံထုတ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပတ္တိကိုယ်လည်းငြိမ့်ပ
2: ါ
0: စိတ်လည်းငြိမ့်ပါတရားဆရာလို့ပြင်ကိလေသာလည်းငြိမ့်တော့ကြောင်းနဲ့လှုပ်ခြင်းမရှိပါဘူ
2: း
0: ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဖြစ်ပြချုပ်ငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်များအောင်ပြုနေတော့ကိုယ်လည်းကြာမှုစိတ်ကောကိလေသာငြိမ့်နေတာပဲငြိမ့်နေတာပဲငြိမ့်နေတာပဲဆိုတော့သဘောကျတယ်အဲအဲ့ဒါတဏှာဥပါဒံကံချုပ်နေတဲ့တဏှာမာနဒိဋ္ဌိထုတ်နေတဲ့အခါကျလို့ရှင်ကိုယ်လည်းငြိမ့်စိတ်ကောင
2: ြိမ့်ပါ
0: အဲကိလေသာငြိမ့်နေကိုတန်တော့ပေါ့ဗျာအဲတန်တော့ငြိမ့်နေလို့ရှင်ဖြင့်တဲ့ဒီလုံးမှုကိုခင်ဗျားတို့ဖြစ်တဲ့ထုံးရင်ဒီငြိမ့်လုံးမှုရမရပါနဲ့ဆိုလို့ရပါဘူ
2: း
0: လောက်တာလေးရှိသေးရဲ့အဲငြိမ့်လုံးမှုရမှာလုံးနေရင်မဟုတ်သေးဘူးအငြိမ့်လုံးမှုရမှာဟုတ်တယ်ဆိုတာသိချာမဲ့ဘုရားမဆုံးမူရင်လေဒီရင်တော်ကြသူ

ရလျောဘမင်္ဂတုံးဖြစ်ရတာတော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်ကဲနောက်တစ်ခုယတ္တပဏ္ဏကမ္မယောနဲ့ခဏီလောဘဒေါသဗလဝန္တောဖွင့်ဒီကံတစ်ခုပြည့်စုံပြည့်တော်ဖြင့်အချိန်ကမှလောဘတွေကတိတ်ကားကောင်းတယ်ဒေါသတွေလည်းတိတ်ကားကောင်းတယ်ခုလိုပေါ့ကမ္မကုတ္တတစ်ခုပြည့်တဲ့အချိန်ကမှလူ့ဘဝနတ်ဘဝစတဲ့ထိုးထိုးဘဝတွေကိုတွေ့တဲ့တမဲ့တဲ့စိတ်ထားတွေနဲ့ပြည့်စုံပြည့်တော်တယ်ဒီဘုန်းကြီးတွေဒီနေရာတွေမှာလာလှူမယ်ဆိုလို့ချင်းတို့ဇီဝရေးအရှင်ကြီးလေးရဲ့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လာလှူတယ်။အဲ့ဒါဘာချင်ရင်ထားတယ်လောဘတွေချင်ရင်နေပြီ။ gain ရဲ့အကျိုးကိုတက်ဝင်ရင်ကြည့်ပြီးတော့ဒီကောင်းမှုကြောင့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာခြင်းကိုသာရပါသေးဆိုရင်တော့လောဘချင်ရင်လည်းတော့မဟုတ်ဘူးနော်။လူစည်းစိမ်နဲ့စည်းစိမ်လူ့ဘဝနတ်ဘဝအစတဲ့ထိုးထိုးဘဝတစ်ခုကိုတွင်တက်တက်မဲ့တဲ့စိတ်ထားနဲ့ပြုစုပြုထောင်နေ။ဘုလငင်းဘဝမှာလည်းယာတုဌာနကတိုးတက်ရေးဒီစဉ်ဥစ္စာဂုံတိန်နဲ့ကြီးမားရဲ့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီနေရာလာနေရင်တော့ဒီလိုအကျိုးတွေတို့ချက်ချင်းရနိုင်မယ်ဆိုတဲ့နှင်းနှင်းချင်းနဲ့လာပြီးလှုပ်ခဲ့ရင်တော့လောကကူးစီးနေပြီနော်ဒီလင်းဒီသားဒီမရနဲ့နောက်ထပ်လည်းကြုံရခြင်းဆုံးရခြင်းဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုပ်ရင်လည်းတော့လောကကူးစီးနေပြီအဲဒီလိုဒါနတစ်ခုပြုတဲ့အချိန်ကမှဒေါသမကျင်တဲ့ချက်တွေကတိတ်ညာနေတယ်ဘုလို့လည်းပွားစီပွားစီဒီလိုလည်းပွားစီပွားစီကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုပြုတဲ့အချိန်ကမှမကျင်တဲ့ချက်တွေချင်ရင်ထားသိအားကောင်းနေတယ်အလောဘဒေါသမန္တအလောဘတရားနဲ့အဒေါသမေတ္တာတရားတွေကသိအားနေနေမရှိဘူးတော့မဆိုလိုပါဘူးအားပြော့တာပြောတာနော်ကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုပြုနေကဒီအလောဘအဒေါသအ ਨੇ ချင်းတော့ရှိတယ်ဒါဆိုရင်သိအားပြော့တယ်အမောဟဖလဝမောဟမန္တအမောဟကတော့ဒါဖြစ်နေဉာဏ်ပညာကတော့သိကြီးတယ်ဉာဏ်ပညာကကြီးမှပြီးတော့မောဟမောဟတရားကအပြော့နေတယ်။ဒီတော့နည်းနည်းလေးနမူနာဆိုင်တဲ့ဒီပုံစံမျိုးတွေကဘုန်းကြီးတွေမှာနည်းနည်းလေးတော့ပိုဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဘုန်းကြီးတွေဟာသီလရဲ့နဲ့ဒေါသကြီးတဲ့ဘုန်းကြီးတွေရှိတတ်ပါတယ်နော်။အဲ့ဒီပုံစံမျိုးဉာဏ်ညာသူ့မှာမရှိလို့တော့ဘုဟုရှိတယ်။ဒါပြင်းနဲ့သူ့ဒေါသကိုသူထိနေနေဆိုတာမရှိဘူး။သူ့လောဘကိုလည်းသူထိနေနေဆိုတာမရှိဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘုန်းကြီးလောဘအနန္တမသိနိုင်ရင်လောဘပြောပြလို့မကုန်နိုင်ဘူး။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီပုံစံမျိုးပဲလောဘကတိတ်ကြီးနေတယ်ဒေါသကလည်းတိတ်ကြီးတယ်ဒါပြင်းနဲ့ပညာညာသူ့မရှိတာတော့မဟုတ်ဘူးရှိနေတယ်နော်ပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာဖြစ်လဲသောဂရိမာနီနေဝလုံတော်စီဝဟောဒီဒုထောကဒီကံကအကျိုးပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘဝကသူဘာဖြစ်လဲလုံတာလောဘတိတ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရပြန်လဲဒုထဒေါသလည်းတိတ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရဟောဒီတော့ဒီဘဝမှာလောဘကြီးခြင်းဒေါသကြီးခြင်းတွေအတိတ်ကကံကုန်ပြုစုပြုထောင်တဲ့အချိန်ခါကလောဘတွေခြံရံပြီးတော့ပြုခဲ့တယ်။ဒေါသတွေခြံရံပြီးတော့ပြုခဲ့တယ်။ဒီကံကအကျိုးပေးရင်ဒီဘဝမှာလောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရတယ်ဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရတယ်။ကောင်းလားမကောင်းမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ကနောက်ထပ်ဘဝတစ်ခုကိုညှော်လင့်ချက်ရှိသေးတယ်တော့မညှော်လင့်တော့လဲအကြောင်းအလျောက်ဆိုလက်ခံရအောင်မယ်ဆိုရင်လောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ချင်ဘူးဆိုရင်မဖြစ်လဲဒီလိုကံကိုပြည့်စုံပြည့်ထောင်ခြင်းအချိန်ခါမှာလောဘတက်တည်ရော့အောင်ကြိုးစားဖို့လိုတယ်။ဒေါသမကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဘဝမှာမဖြစ်ရလဲ။ဘုသူ့ကိုမှစိတ်မဆိုးရဘူး။ဘုသူ့အပေါ်မှာမကျင်တဲ့ချက်တွေမထမ်းရအောင်။မကျင်တဲ့ချက်ထမ်းနေတဲ့မြင်မိမှာဒေါသဖြစ်နေပြီ။ဒေါသတွေခြံရံပြီးတော့ဒီကံတစ်ခုကိုပြည့်စုံပြည့်ထောင်လိုက်ရင်ဒီကံကတချင်အကျိုးပေးပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲ။မကျင်တဲ့ချက်တွေအကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မိမိကဖြစ်နေရလိမ့်မယ်။ဒါကကိုယ့်ကိုယ်ကိုကိုယ်စိတ်တန်ကိုပြုရင်ပြောင်းလဲပြီးဖို့မလုံးတော့လိုအပ်တယ်။အချောဆုံးအလှဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်မိမိရဲ့စိတ်ကလေးကိုအချောဆုံးအလှဆုံးဖြစ်အောင်ပြုရင်ပြောင်းလဲပြရနော်။နောက်တစ်ခုပညာဝါဘာနာဟောဒီဥစီရူပမဉာဏ်တော်ဓာတဗျာထေရဝိယခဏကဦးဇင်းပြောခဲ့တဲ့ဓာတဗျာမထေဘုန်းကြီးတစ်ပါးကိုတို့ကပုံစံထုတ်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီဘုန်းကြီးရဲ့ဝိထုဇာကြောင့်တော့သာမန်ကြည့်ရတာမတွေ့ဘူးနော်။ဒါတော့ဉာဏ်ပညာတော့တိတ်ကြီးမှတယ်ဝရဇိန်လက်နဲ့မိုးကြိုးဆက်ခဲ့တဲ့ထွက်မြင့်တဲ့ဉာဏ်ပညာရှိတယ်ဒါပြင်းနဲ့ဒီကံတစ်ခုကိုသူပြည့်စုံပြည့်ထောင်ခဲ့ခြင်းအချင်းကားကလောဘကိုထိသိမ်းနိုင်တဲ့ဆွမ်းကမရှိခဲ့ဘူး။ဒေါသကိုချုပ်တိနိုင်တဲ့ဆွမ်းကလည်းမရှိခဲ့ဘူး။မရှိခဲ့တဲ့အတွက်လောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရတယ်။ဒါပြင်းနဲ့ဉာဏ်ပညာတွေကသိအကောင်းရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဉာဏ်ပညာကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့လာဖြစ်ရတယ်။ဒါကပုဂ္ဂိုလ်ပုံစံတစ်မျိုးနော်။နောက်ပုံစံတစ်မျိုးလေးကတော့ယတ္တပဏ္ဏကမ္မယောနဲ့ခဏီလောဘဒေါသမောဟဗလဝန္တော။လောဘအကောင်းနဲ့အဒေါသမေတ္တာတအကောင်းနဲ့မောဟအကောင်းနဲ့ဒီကပုံစံတစ်မျိုးနော်လောဘတိတ်ကြီးတဲ့ကံတစ်ခုပြုစုပြထောင်ခြင်းအချင်းကမှာအဒေါသဒါပြည့်နဲ့မေတ္တာတတဲ့တိတ်အကြည့်လောဘလည်းအကြည့်တဲ့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်အဆက်ရှိတဲ့
ပါဝင်ခြင်းပုဂ္ဂိုလ်အလုံးအပေါ်နဲ့မေတ္တာတတ်ကလည်းသိအားကောင်းတယ်။လောဘကလည်းသိအားကောင်းတယ်ဆိုတော့ကကတွေ့တတ်မှမှုတွေပေါ့။တရှိတတ်မဲ့ကာမဝုဒ္ဓအစွတ်စုအပေါ်မှာတွေ့တတ်မဲ့နေတဲ့လောဘလည်းသိအားကောင်းတယ်မေတ္တာတတ်တွေလည်းသိအားကောင်းတယ်။ဒါပြည့်နဲ့မောဟအတိလိမ္မာညာပညာတော့မရှိဘူး။အတိလိမ္မာညာပညာမရှိဘူးဆိုတော့ကကယုံနာပရမတ်ကိုထင်ပေါ်သိတဲ့ညာပညာမပါဘူး။အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုထင်ပေါ်သိတဲ့ညာပညာမပါဘူး။အကြောင်းတရားနဲ့ကွာတယုံနံတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအချက်ကိုထင်ဖောက်သိနေတဲ့ဉာဏ်ပညာကမပါကြံဘူး။အဲ့ဒီလိုမပါဘဲနဲ့ဒီကံတစ်ခုပြည့်စုံပြည့်ထွန်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲ။သောပုရိမာဏီနေဝလုတ်သောစေဝဟောတိတန်သောသာဒုက္ခဒီလကောပါဏဟောတိအကောဒနော။ဒီကံကအကျိုးပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာဖြစ်လဲ။အတိတ်ကဒီကံကိုပြည့်စုံပြည့်ထွန်ခဲ့ခြင်းကလောဘအကောင်းကြတဲ့အတွက်လောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရပြန်တယ်။အတိတ်ကဒီကံကိုပြည့်စုံပြည့်ထွန်ခြင်းအချိန်ခါတုန်းကမေတ္တာတ္တအကောင်းကြတဲ့အတွက်ဒီဘဝမှာသူစိတ်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါသမကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရပြန်တယ်။အတိတ်ကဒီကံကိုပြည့်စုံပြည့်ထွန်ခြင်းအချိန်ခါတုန်းကဉာဏ်ပညာနှုတ်ကြတဲ့အတွက်ဒီဘဝမှာကြတော့ဘာဖြစ်လဲ။ဂန္ဓောနော်။ဉာဏ်ပညာနှုတ်နှေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထိုင်အားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ရပြန်တယ်နော်။ဒါကလည်းသူကကံတမျိုးပုဂ္ဂိုလ်တူပဲ။နောက်ပုဂ္ဂိုလ်တုံးနံပါတ်၄ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်တထာယတကမ္မယောနှင့်ခဏိတယောပိလောဘဒေါသမောဟဗလဝန္တောဟောတိအာလောဘဒေယောမန္တာနောက်တစ်ခုပုဂ္ဂိုလ်တုံးကကံတစ်ခုပြုစုပြထောင်းတယ်ပြုစုပြထောင်းတဲ့အချိန်ကမှတက်ရှိတတ်မဲ့ကာမဝတ္ထုအစုစုဥပမတွေ့တတ်မဲ့တဲ့လောဘဒီကလည်းသိအာကြီးတယ်ဒေါသတရားဒီကလည်းသိအာကြီးတယ်အသိလိမ့်မှာဉာဏ်ပညာကလည်းမရှိဘူးအာပြော့မောဟတရားကသိအာကောင်းတယ်သူကမကောင်းတာသုံးခုလုံးစုံနေတယ်ကံတခုပြုစုပြုထောင်တဲ့အချိန်ကမှဘယ်လိုဟာလဲဒီကောတော်တော်ဟိုမဟိုမဒီလက်ရှိနေလမ်းတွေတော့ဆောင်းတော့လေးကတော့မကြည်မနှက်ဖြစ်တယ်ဒီကောင်ကြီးနဲ့ကိုယ်ကရင်လည်းမလုံးသူရောက်ကိုလောဘတကြီးသွားတာတကြီးနဲ့អော်ပြီးတော့အလောင်းခင်းလိုက်မနေ့ကပဲဒီကောင်ကြီးတယောက်လာစမ်းပြီးတော့ရှောက်သေးတယ်သူအင်ရှင်ယောက်ျားရှိလို့ရှိရင်အင်ရှင်မကဘယ်တော့မှဒီလက်ရှိနေဆုံးမလုံးရဲဘူးတဲ့အင်ရှင်ယောက်ျားမရှိတဲ့အချိန်ခါကျမှတော့ဒီလက်ရှိနေခုတ်ခုတ်ပြီးဆောင်းတော့ရတယ်ဟုတ်ပါဒါကရှိနေခဲ့ရင်သူကမကြည်နာဘူးဒီလိုလောင်းလှူရတဲ့အတွက်အကျိုးရှိနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အတိအလင်းမှာဉာဏ်ပညာနဲ့သူ့မရှိဘူးလောင်းလှူတဲ့ဆံဆိုတဲ့လှူဘဝတို့အစစ်အစစ်ဥပမာနဲ့သူကမပေးခြင်းတွေ့တတ်မှန်ဖို့အာကောင်းတယ်ပြီးတော့လောဘနဲ့အာကောင်းတယ်ဒေါသနဲ့အာကောင်းတယ်မောဟနဲ့အာကောင်းတယ်အဲ့ဒီလိုလောဘဒေါသမောဟတွေခြံရံပြီးတော့ကံတစ်ခုဆံလုံးခြင်းဆိုတဲ့ကံတစ်ခုပြည့်စုံပြည့်ထောင်လိုက်ပြီးပြည့်ထောင်လိုက်တော့ဒီကံကအကျိုးပေးပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်တတ်တယ်နော်သောပုရိမာဏီနေဝလုတ်သောစေဝဟောတိဒုတ်သောစကံမုံမုံလောစာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကံကိုပြည့်စုံပြည့်ထောင်တဲ့အချိန်ခါမှာအကောင်းအုပ်စုဖြစ်တဲ့အလောဘအဒေါသအမောဟတွေကအပြော့လောဘဒေါသမောဟတွေကတိတ်အကောင်းကြတဲ့အတွက်ဒီကံကအကျိုးပေးပြီဆိုရင်လောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရတယ်ဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရတယ်ဉာဏ်ပညာထုံထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရကြတယ်ဒီတော့ကံကြီးကိုယမ်းပြီးထူထောင်တယ်မလားမထူထောင်နိုင်ဘူးတော့ကံတစ်ခုဒီကံအရာတည်တော့ပြီဆိုရင်ပြန်ပြီးနှုတ်လို့မလွယ်ဘူးတစ်ချိန်တော့ဒီအကျိုးပေးပါဘူးဒီတော့ဒီအကျိုးတရားတွေကိုမိမိတို့ကအလိုမရှိပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကံကိုထူထောင်ခြင်းအခါမှာမိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်ဒါကတစ်ချက်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီကံนี่ကုန်စည်တတ်တဲ့ကာမခေယကံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးရင့်ကျက်လာအောင်ကျေးဇူးတော်လိုအပ်ပါတယ်နော်ကဲနောက်နံပါတ်5ပုဂ္ဂိုလ်တူယတ္တပဏကမ္မယောနဲ့ခဏီအာလောဘဒေါသမောဟဗလဝန္တောကံတစ်ခုအထုတ်ခြင်းအချိန်ခါမှာပုဂ္ဂိုလ်တို့ကအာလောဘဘာမှညှို့နှင်းခြင်းမရှိဘူးတွေ့တတ်မဲ့မှုမရှိဘူးလက်ရှိတည်းမဲ့ကာမဝိတုအခုစုံပေါ်မှာတွေ့တတ်မဲ့တဲ့အချိန်ခါမရှိဘူးဒါပြင်းနဲ့ဒေါသမောဟဒေါသနဲ့မောဟတရားတွေကတော့သိအားကောင်းနေဒီဖြစ်နေပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကကြီးတို့ဘုန်းကြီးအရှင်တော်တဲ့နေရှင်ခေါ်တော့ကဆွမ်းလာသူကူကတတတိတော်ကဘာမှညှို့နှင်းခြင်းမထားဘူးတဲ့ဒီလိုကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတို့လှူဒန်းတဲ့နယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလေးတစ်ခုပဲရှိတယ်။ဘာမှစိတ်ထဲမထားဘူး။သူကဘုန်းကြီးတိုင်းနဲ့ရှိမခိုးဘူး။ဒီလိုဆိုတော့သူ့မှာဒေါသတတ်တယ်ညားမနေဘူးလား။ဘာမှလည်းအကျိုးပေးလိမ့်မယ်လို့သူကယုံကြည်ချက်မရှိဘူး။မောဟတတ်လည်းမညားဘူးလား။ညားတယ်။ဒါပြင်နဲ့လူပဲဟုတ်သူပြည့်စုံအပေါ်မှာတွေ့တတ်တတ်တဲ့စိတ်ထားကောင်းရှိတာမရှိဘူး။ဘာဖြစ်လို့မရှိလဲလို့မြင်တော့သူကနောက်တဲ့ဘဝတစ်ခုရှိတယ်ဆိုတော့သူကလက်လက်မခံဘူး။လက်မခံတဲ့အတွက်နောက်ထပ်ကိုဒီတက်ရှိတဲ့မဲ့ကာမဝတ္ထုအစုစုတွေကိုရလို့ဘာကြောင့်ဆိုတဲ့တွေ့တတ်မှမှုလောဘလည်းသူ့မှာမရှိဘူး။ဒါကြောင့်အလောဘကအကောင်းတယ်။ဒေါသကလည်းအကောင်းတယ်။မောဟကလည်းအကောင်းတယ်။အဲ့ဒီလိုအကောင်းနေတဲ့အတွက်ကျန်နေတဲ့ဓာတ်သုံးမျိုးကအပြော့တယ်။အပြော့တော့ဘာဖြစ်လဲ
သောပရိမာဏိနေဝအပ္ပကိလေသောဟောတိဝိပါရမဏမိတိတဝနေသလောဒုဒ္ဓဘာနာဟောတိတန္တပင်ညောသာသောသောပုဂ္ဂိုလ်ဒီပရိမာဏိနေဝရှင်းနိုင်ခွင့်ဆိုအခေတိတဲ့ဤအတိုင်းပင်ဖြင့်အပ္ပကိလေသောနေပါတဲ့ရာဂကိလေသာရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏သူကတက်ရှိတဲ့မဲ့ကာမဝတ္ထုအစုစုပေါ်မှာပင်တက်မဲ့တဲ့စိတ်ထားလုံးလုံးမရှိဘဲနဲ့ဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုဒါနတစ်ခုသောမကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုပြုခဲ့တယ်ပြုခဲ့လိုက်တဲ့အတွက်ဒီကံကအကျိုးပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘိဗာရမဏံပိဏ္ဍနဲ့ဖြစ်တဲ့အာယုံကိုယ်တော်လက်ပဲဒိဋ္ဌဝတ္တမြတ်တိရှိတော်နေစလောတုံလုံးမှုမရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏ဘလောက်ပဲအစဉ်တန်းမြင့်နေတဲ့အာယုံတွေပဲဖြစ်ပလင်းရင်နတ်မှာဖြစ်နေတဲ့နတ်အာယုံကာမဂုဏ်ပဲဖြစ်ရှင်တော့ဖြစ်ပါသည်အဲဒီလိုအာယုံတွေနဲ့တွေ့တော်လဲစိတ်ထဲမှာနည်းနည်းမှတုံလုံးမှုမရှိဘူးဒါဖြစ်လို့လေအတိတ်ကကံကိုပြည့်စုံပြည့်ထောင်ခြင်းအချိန်ခါတုန်းကသူကအာလောကတွေ့တဲ့တက်မဲ့တဲ့စိတ်ထားတွေလုံးလုံးမရှိဘူးဒါကြောင့်တွေ့တာစရာအယုံအမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့ဆုံရရင်လည်းတွေ့တာမှုသူ့မှာမရှိဘူး။ဒါတော့ကွက်လက်ထဲကြီးမဝင်ရင်မှုဆိုင်တော့ဘာလို့ရလဲ။ဟမ်။ခုလိုကံတွေကိုထူအောင်ခြင်းအချင်းခါမှာတွေ့တာတက်မဲ့တဲ့အလောဘတွေ့တာတက်မဲ့တဲ့လောဘတရားမရှိပဲမတွေ့တာမတက်မဲ့တဲ့အလောဘတရားကြီးပြန်ထမ်းပြီးတော့ကံတစ်ခုပြည့်စုံပြည့်ထောင်ဖို့မလိုဘူးလား။ဘယ်အနေနဲ့တွေ့တာတက်မဲ့ထောင်နဲ့မတွေ့တာမတက်မဲ့ထောင်ဘယ်တင်းကောင်းလဲ။မတွေ့တယ်မတက်မဲ့ခံကောင်းနေလို့တော့တွေ့ကြတာပဲဒါဖြစ်နေကောင်းတော့ကောင်းနေမလိုက်တာပေါ့ဟုတ်ကလားဒါဖြစ်လို့လေအဲ့ဒါကတစ်ချိန်ကကံကိုထူထောင်ခြင်းအချိန်ခါတော့ကမြင်ကြည့်ပါအလောဘမခံရဘဲနဲ့လောဘတွေခံရပြီးတော့ဒီကံကိုပြည့်စုံပြည့်ထောင်ခဲ့လို့ဒီအမိကိုတွေ့တာတဲ့ဒီအဖေကိုတွေ့တာတဲ့ဒီသားကိုတွေ့တာတဲ့ဒီသမီးကိုတွေ့တာတဲ့စသဖြင့်လက်ရှိတည်းမဲ့ကာမဝတ္ထုအစုစုတွေကိုတွေ့တဲ့တက်မဲ့တဲ့စိတ်နဲ့ဒီကံတွေကိုပြည့်စုံပြည့်ထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီကွက်လက်ထက်ကယုံထွက်လို့မရတာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဒါပြင်မဲ့လို့သူကအလောဘအကောင်းမြင်နေလို့တစ်ဖက်ကကံကိုထူထောင်ခြင်းအချိန်ခါမှာဒေါသတွေမောဟတွေကအကောင်းဉာဏ်နဲ့အတွက်ဖြစ်လေဒုထောပါဏဟောတိတန္တပညာဆိုဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်တယ်ဉာဏ်ပညာထုံအိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်တယ်ထုံအားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်ဒါဖြစ်လို့လေသူကတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည့်ဘာပဲပြောပြောဘယ်လိုပဲဆုံဆုံမှဆုံဆုံမှနားလည်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိလားမရှိဘူးမဖြစ်လို့လေကံကိုထူထောင်ခဲ့ခြင်းအခါကဉာဏ်ပညာမပါခဲ့ဘူးဟုတ်တယ်ဒီကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးနော်ကောင်းတယ်နော်ကဲနောက်နံပါတ်ဘယ်လောက်လဲရောက်တော့လဲနံပါတ်9ချင်းနံပါတ်6လာယတပဏကမ္မယွဟနဲ့ခဏီအလောဘဒေါသမောဟဖလဝန္တောဟွန်းဒီကံကိုတစ်ခုပြည့်စုံပြည့်ထောင်ပြီအလောဘတွင်တတ်တတ်မှုလည်းမရှိဘူးအဒေါသမေတ္တာတတ်တယ်လည်းအကောင်းတယ်အလောဘလည်းအကောင်းနဲ့အဒေါသလည်းအကောင်းနဲ့ဒါပြီးနဲ့မောဟအသိဉာဏ်မှဉာဏ်ပညာတော့ဘာမှမရှိဘူးတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလက်ယူသားကြတယ်ဘယ်သူ့ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကြည့်ကျင်နေမွေးကျင်နေကျွေးတယ်မွေးတယ်ဒါပြီးနဲ့သူ့မှာအသိဉာဏ်မှဉာဏ်ပညာတော့ရှိသလားမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းလောကရှိကြနော်အဲ့ဒီပုံစံလားအသိဉာဏ်မှဉာဏ်ပညာမရှိဘူးဆိုတော့ကယုတ်တိနန္ဒီထွန်းပေါ်တည်တဲ့ဉာဏ်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားထွန်းပေါ်တည်တဲ့ဉာဏ်အကြောင်းတရားနေတဲ့ကတယုတ်နန္ဒီရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တချက်ကိုထွန်းပေါ်တည်တဲ့ဉာဏ်ဒီလိုအသိဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်တော့မရှိဘူးအနည်းဆုံးအဖြစ်တော့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုတက်ဝင်ယုံကြည်နေတဲ့ကာမတက္ကရာတမာတိတိဆိုတာလည်းမရှိဘူး။တနည်းအားဖြင့်တော့ဒါရီရဲ့ကလေးတွေမှာတော့အဖြစ်များပါနော်။ကလေးတွေဆိုရင်ကို့မိတ်ဆွေအချင်းချင်းပေးရကမ်းမှာတချို့မနှမျောတဲ့ကလေးရှိတယ်။ကို့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းချင်းပေါ်မှာအမတမေတ္တာကြီးမားတဲ့ကလေးတွေရှိကြတယ်။ဒါဖြစ်နေဒီကလေးကဒီလိုပေးတာကမ်းတာဒီလိုလှူတာတန်းတာသူ့မှာကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်မှုပါမှာမရှိဘူးနော်။အဲ့ဒီပုံစံမျိုးဒီလိုဒီလိုပုံစံနဲ့ကံတစ်ခွန်းကိုပြုစုပြုထောင်တော့ကျန်တဲ့လောဘရဲ့ဒေါသရဲ့အမောဟရဲ့ဒီသုံးခုကအပြော့နေတယ်။အပြော့တော့ဘာဖြစ်လဲ။သောပုရိမာဏိနေဝအလုံတော်စေဝဟောတိဒုက္ခတိလကောသတံတော်ပဏဟောတိ။ဒီကံကအကျိုးပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်လောဘမကြီးခဲ့တဲ့အတွက်အလောဘတက်တယ်တွေ့တာမှုတွေမရှိတဲ့အတွက်ကံကိုထူထောင်ခဲ့ကြတာနော်။အလောဘတွေဓာတ်တွေမရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘက်ကဒီကံကအကျိုးပေးရင်လောဘကတော့မကြီးဘူး။ဘာပစ္စည်းဝတ္ထုတက်ရှိတတ်မဲ့ကာမဝတ္ထုအဆုစုအပေါ်၌တွဲတက်တတ်မဲ့တဲ့စိတ်ထားတွေမရှိဘူးဒုက္ခအတိတကစိတ်ချမ်းမြမ်းသာသာမြည်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကံကိုထူထောင်တဲ့ခဲခြင်းအခါကမေတ္တာတတ်တွေစိတ်အားကောင်းခဲ့နောက်တစ်ခုကံထူထောင်ခြင်းအချိန်ကလုံးကမောဟတတ်တွေအားကောင်းတယ်ဉာဏ်ပညာမပါခဲ့ဘူးမပါခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကံကအကျိုးပေးတော့ဘာဖြစ်လဲဂန္ဓောပါဏဟောတိဉာဏ်ပညာထုံအိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထူထဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ဆောင်တယ်နော်ပညာမရှိဘူးနောက်နံပါတ်9ပုဂ္ဂိုလ်တထယတကမ္မယုဟနဲ့ခဏိအလောဘဒေါသမောဟဗလဝန္တောနောက်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးကကံကိုထူထောင်ခြင်းအချိန်ခါတုန်းက
အလောဘဒွေတတ္တမတ္တလောဘလည်းမရှိခဲ့ဘူးဒါပြင်းနဲ့ဒေါသကတော့ပြည့်ကြီးတယ်အာမောဟပညာတတ္တိကတော့ပြည့်ကောင်းအကောင်းပါလားနော်ရုပ်တင်နေလေးထွက်ပေါက်ပြီးတယ်ဉာဏ်ပညာလေးရှိတယ်အကြောင်းတရားအကျိုးကြားလေးထွက်ပေါက်ပြီးတယ်ဉာဏ်ပညာလေးရှိတယ်အကြောင်းတရားနေတဲ့ကဒီဟုတ်နန္ဒီရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအဖြစ်ကိုထွက်ပေါက်ပြီးတယ်ဉာဏ်ပညာလေးရှိတယ်ဉာဏ်စည်းဥစ္စာအပေါ်မှာလည်းတွေ့တတ်မှုမရှိဘူးဒါပြင်းနဲ့ဒေါသကပြည့်ကြီးတယ်ဘုလူလည်းမကျင်းနဲ့ဒီလူလည်းမကျင်းနဲ့အဲ့ဒီမကျင်းတဲ့ချက်တွေဒီကုန်ကြီးဖြစ်ဒီကံတွေကိုသူကပြုစုပြုထောင်လိုက်တာဒီလိုပြုထောင်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲသောပုရိမာနိနေဝအာလုတောစေဝဟောတိပညဝါစာဒီကံကအကျုပ်ပြည့်ပြီဆိုရင်ကံကိုထူထောင်ခဲ့တဲ့အရှင်သာကလောဘမကြည့်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီကံကအကျုပ်ပြည့်တဲ့ဘဝမှာလောဘမကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရခြင်းလဲကံကိုထူထောင်ခဲ့တဲ့အရှင်သာတို့ကဉာဏ်ပညာကြီးမားခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကံကအကျုပ်ပြည့်တဲ့အခါမှာပညာဉာဏ်ကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရခြင်းလဲဒါပေမဲ့လို့ကံကိုပြုစုပြုထောင်ခဲ့ခြင်းအချိန်ခါကမကျင်တတ်ချက်တဲ့ဒီဘုံကြီးနဲ့ဒေါတာတဲ့ဒီဘုံကြီးနဲ့ဒီကံကိုပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဆက်ဖြစ်လေဒုဒ္ဓဇာပနာဟောတိကိုရဏောတဖက်သားကိုကြိတ်ချေပြည့်ချင်တဲ့စိတ်ထားစိတ်အားကောင်းနေထားကတဖက်သားအပေါ်မှာရှင်မုန်းရင်နဲ့ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထားကောင်းနော်မကောင်းဒေါတာဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒီဒေါတာဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီစိတ်ချမ်းသာတာရှင်းရှင်းရမလားရှင်းရှင်းကောင်းလားမကောင်းမကောင်းရင်မိကြောကဒီလိုကံဒီကိုပြည့်စုံပြည့်ထောင်ခြင်းအချိန်ခါမှာမေတ္တာတက်တဲ့ချမ်းရံပြီးပြည့်စုံပြည့်ထောင်တတ်ဖို့မလိုဘူးလားဘုရားနံပါတ်၈ပုဂ္ဂိုလ်နောက်တစ်ခုသူကတော့အကောင်းဆုံးပဲနော်ယတ္တပါဏကမ္မယူရနေခဏိတယောပိအာလောဘတယောပလဝန္တောဟွန်တိလောဘတယောမန္တာကံကိုထူထောင်ခြင်းအချိန်ခါတုန်းကပုဂ္ဂိုလ်သူကအာလောဘဒွဲ့တတ်မဲ့တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေလည်းမရှိဘူးနိဗ္ဗာန်နဲ့တူတယ်ပေါ့ဒါဘုမင်းလုံးပြောနော်လူပြီးလူဘနဲ့ဘလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာပြမချမ်းသာစတဲ့ဒီချမ်းသာတွေကိုတွေ့တတ်တတ်မဲ့တဲ့စိတ်လုံးလုံးမရှိပါဘူးအာဒေါသမေတ္တာဓာတ်တွေကလည်းသိကြည့်တော့အကောင်းတယ်အမောဟဉာဏ်ပညာတွေကလည်းသိကြည့်တယ်လူဒီနန်းလေးထွန်းပေါက်ပြီးတဲ့ဉာဏ်ပညာအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေထွန်းပေါက်ပြီးတဲ့ဉာဏ်ပညာအကြောင်းတရားတွေကဒီနန်းတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအခြင်းအကိုထွန်းပေါက်ပြီးတဲ့ဉာဏ်ပညာအဲ့ဒီဉာဏ်ပညာတွေကလည်းသိအကောင်းတယ်အကောင်းကြီးအကောင်းနေကြီးပဲခြံရံထားတော့မကောင်းတဲ့ဘက်ကလောဘဒေါသမောဟလုံးလုံးမရှိဘူးတော့ဘုဟုသိအားပြောတယ်နော်အဲ့ဒီလိုကံတစ်ခုကိုပြည့်စုံပြုထောင်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲသောမဟာသံဃာရခိတာထေရဝိယအလုတောအတုံသောပညာဝါစဟောတိအဲ့ဒီကံကအကျိုးပေးပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာဖြစ်လဲမဟာသံဃာရခိတာမထေကြီးတော့ကဲ့သို့အလုတောလောဘမကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရအောင်အတုံသဒေါသမကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ရတယ်ပညာဝဉာဏ်ပညာကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ရတယ်။ဒီနံပါတ်၈ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အကောင်းဆုံးမဖြစ်ဘူးလား။ဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်ရှင်းလျာဘဝမှာလောဘကြီးတာမကောင်း၊ဒေါသကြီးတာလည်းမကောင်း၊မောဟကြီးတာလည်းမကောင်း။ရှင်းလျာဘဝမှာဘဝဆိုတာလက်ခံဘွယ်ရာရှိလို့ရှိကြမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်။အာလောဘလောဘမကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့ဒီကောင်းတယ်။ဘယ်သူမှမပြတ်တာဘူးဆိုရင်ဘယ်တ attva ကိုအကြောင်းပြုပြီးမိမိမှာသိချင်းမှုဖြစ်အောင်မလဲ။မဖြစ်တော့အဒေါသဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်မှာဆိုမိမိကမေတ္တာထားနိုင်တဲ့အတွက်မကျေနပ်ချက်တွေမိမိနာနာမှာဖြစ်အောင်မလားမဖြစ်တော့မိမိကအတိလိမ္မာဉာဏ်ပညာကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဉာဏ်စခန်းနဲ့တတ်တဲ့ရင်မိမိအတွက်လမ်းကြီးကအမြဲတမ်းပွင့်မနေဘူးလားပွင့်နေပြီဒီကောင်နော်ဒါကြောင့်ဒီနံပါတ်၈ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကတော့အကောင်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာမိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုမိမိတို့ကပြုပြင်ကြောင်းလဲဖို့အတွက်အခြေခံအကြောင်းရင်းတရားဟာဒီတရားတွေကမိမိတို့ရဲ့ဘဝတစ်ခုကိုတတ်မှတ်ပေးတယ်ဆိုတော့သဘောပေါက်အောင်ပြောတာပါเนาะအဲဒီတော့ဒီလောက်နဲ့သဘောပေါက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိရင်ရှိမှာသဘောမပေါက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဥစဉ်နည်းနည်းလေးထောက်ပြပါเนาะနာမည်ညောဖြစ်တဲ့ဥမ္မာတန်ဒီကြည့်ကြပါเนาะဥမ္မာတန်ဒီရဲ့အမျိုးသမီးအလောင်းလေးကြည့်လိုက်ရင်သူကဘဝတစ်ခုမှာဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးတူလာဖြစ်ရပါတယ်เนาะဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်တော့ခုလိုယောဂပွဲလိုပုံစံမျိုးဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်မလာတော့မပြောတတ်ဘူးနော်သူတို့မှတောင်ထိပ်ပွဲဆိုတဲ့ပွဲတစ်ခုကျင်းပကြတယ်အဲ့ဒီတောင်ထိပ်ပွဲမှာသူတို့ကဟိုတစ်တာအောက်ဆုံးတက်မှာရှိနေတဲ့ဟိုစားတွေကအကုန်လုံးထုတ်ဝင်တဲ့ပွဲနဲ့တူတယ်သူများတွေကနေပြီးတော့အဲ့ဒီဝပန်းပစိုးလို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်ခမန့်ကြီးရတာတော့ပန်းရောင်လေးနဲ့တူပါတယ်နော်ဒီပန်းရောင်လိုလုံကြီးမျိုးတွေကိုအင်းကြီးမျိုးတွေကိုဝတ်ဆင်ကြတော့ဒီကလေးမလေးကလည်းဝတ်ဆင်နေတဲ့အဲ့တဲ့သူမိဘတွေကပူဇော်တယ်မိဘတွေကလည်းအမတန်ဆင်းရဲနွမ်းပါတဲ့မိပါတဲ့ဖြစ်ချင်းကြသူလိုချင်တဲ့ဝပန်းပစိုးကိုရှာမပေးနဲ့ရှင်သမီးတို့ဟာအမတန်ဆင်းရဲတဲ့တမီးလိုချင်နေတဲ့ဒီဝပန်းပစိုးကိုဝယ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာမရှိကြဘူးဆိုပြီးပြောပြကြတယ်။ဒါနဲ့ဒီဝပန်းပစိုးဝင့်ချင်လို့နဲ့အင်တင်တစ်ထည့်တူထံမှာတော့ပြီးကြုံခံရတယ်။
တတိယကလည်းဘယ်လောက်ညစ်ပါတယ်လဲဆိုရင်တော့၃နှစ်ကျော်ဆက်မဲ့ဒီအိုးပေးနေတယ်ဆိုဖြစ်ပုံပါနော်၃နှစ်တုန်းကဒီအိုးကိုလိုချင်တဲ့အတွက်ကျော်ခံလိုက်ပါတယ်ဒါပြင်းနဲ့သူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုအားရကျေလက်တဲ့အတွက်၃နှစ်မပြည့်ခင်မှာပဲတတိယကလည်းဒီအိုးပန်းမဆိုးကိုရှင်းပြပေးလိုက်ပါတယ်ဒီအိုးပန်းမဆိုးလေးကိုဝုံးမယ်ဆိုတဲ့ဤရဲ့ချက်ဖြင့်ရေစိတ်ကိုယူသွားပြီးတော့ရေစိတ်မှာရေချိုးပြန်ပြီးတက်မဲ့အလုပ်ကတ္တဗဗျာရှင်ရဲ့တပိသသာဝကတအူးပေါ့နော်တော်ထဲမှာနေရင်းနဲ့တခုတည်းများတွေကတန်ခမ်းကိုလူရဲ့ယူလိုက်တဲ့အဲ့အတွက်တန်ခမ်းလူရဲ့ခံရတာတန်ခမ်းမရှိဘူး။မိစ္ဆာရတက်ခဲ့တိရောကလေးတွေချိုးပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပတ်ပြီးတော့ဒီရေချိုးနေတဲ့အချိန်ကတည်းကကြွလာတာမြင်တော့စိတ်ထဲမှာဒရာတရားဖြစ်သွားတယ်ဒီမျိုးသမီးလေး။ဒရာတရားဖြစ်တဲ့နဲ့သူ့ရဲ့ဝဘမ်းမဆိုးလေးကိုထပိုင်ပန်းပြီးတော့ဒီပိုင်းကိုဒီယဟန်ကိုယူလိုက်တာ။ယူလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီယဟန်တော်ကတင့်တင့်လျှောက်ခဲ့တဲ့တဏှာမှာဒီဝဘမ်းမဆိုးလေးကိုတွားပြီးတော့ဝတ်လိုက်တာ။ဒါကကိုဝုတ်ပြီးတော့ဒါကကိုအပေါ်ကနေယုံလိုက်တော့သူမြင်ရတာစိတ်ထဲမှာအမတန်ကြည်လူသွားတယ်နေလူနေခဲ့တော့အမတန်အယောင်ဝါးတွေထွန်းနေတောက်ပါနေတာကိုမြင်ရတော့စိတ်ထဲသိကျဉ်းတော့ကြံနေတဲ့ဒီကိစ္စမှာဆက်ပြီးတော့ရှူလိုက်တယ်ရှူပြီးတော့သူကဘာလုပ်တယ်သူရေးဆွဲလိုက်တဲ့ပကြီးကောက်ကလေးတစ်ခုပဲနော်ဘယ်လိုလဲဗန္ဒီအဟံဘဝေဘဝေဝိသရံဒီဩဒမရူပဒရဘဝေယံဗန္ဒီအရှင်ဖျားအဟံဖျားဒီပကြီးတော်မှဒီဘဝေဘဝေဘွားကြီးနဲ့အတ္တတဟဝိသရံဒီကျင်းနေကြစားလှဲ့လေသွားလာခဲ့ရသည်ရှိတော်ဥဒ္ဓမာရူပတရာအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ရုပ်အရှင်ကိုဆောင်းနှိုင်းတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးဒီဘဝရန်ဖြစ်ရပါလို့ဤအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးရုပ်အလှဆုံးအမျိုးသမီးဖြစ်ကြစေသံဃာတိကျင်းနေခြင်းအခါမှာဒါရီချမ်းနေလေလောဘတောဘနော်အမတန်ရုပ်ရည်ချုံမလှပ်ပါတဲ့အမျိုးသမီးဘဝကိုတွေ့တတ်တတ်မဲ့တဲ့လောဘမချမ်းရံထားဘူးလားချမ်းရံလဲပရမတ္တသစ္စာနဲ့ကပြောတော့အဲ့ဒီလိုအလွန်ချုံမလှပ်ပါတဲ့အမျိုးသမီးဆိုတာရှိသလားမရှိအလွန်ချုံမလှပ်ပါတဲ့အမျိုးသမီးလို့အတိမှားနေတဲ့သဘောလေးကအဝိဇ္ဇာချမ်းရံထားတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးဘဝကိုနှံ့ပြီးတွေ့တတ်တတ်မဲ့တဲ့သဘောလေးကတဏှာသိက္ခာပြီးဆွဲနေတဲ့သဘောကဥပါဒာဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒာလုံးကိုချမ်းရံပြီးတော့ဒီဟန်တော်တပတ်အဝပန်းပစွန့်လှူဒန်းခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်စေရနာသင်္ခါရတရားတွေကိုသူစုကျွှေထောင်လိုက်တယ်နော်ဒီလောက်နဲ့ရပ်သွားရင်တော့အတော်သားပဲသူကမရပ်သေးဘူးရှင်းတ်ဘုံမရဘူးဘယ်လိုနေရာမျိုးသူကစိတ်ကတော်တော်လေးနာကြည့်ထားတယ်မပြောတတ်ဘူးနော်မန္တိတဝါကောစီပုရိသောတကဘာဝိနာတန္တာရီတို့မှအတ္တိမန်ဖျားဒီရောမှာကိုဒိဋ္ဌဝါမြင်တွေ့ခဲ့ရသည်ရှိသောကောစီပုရိသောသူဆုံးတယောက်တော့ရောက်ကြသည်တကဘာဝေနမိမိရဲ့စေတဘောအလိုဆန္ဒအဖြင့်တန္တာရီတုံယက်တိနှိမ်အံတော်ငါမှာအတ္တကိမဆွနိုင်ပါစေတည်း။ဟော။တပိတော်မကိုမြင်တဲ့ယောက်ျားတိုင်းယောက်ျားတိုင်းဘယောက်ျားမှဆိုမိမိရဲ့စေတဘောအလိုအတိုင်းယက်တိနေခြင်းကမဆွနိုင်တဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ပြစေ။ဘာပြောလို့ရလဲလို့မေးတော့သူ့ကိုမြင်လို့ချင်းမြင်တဲ့ယောက်ျားတိုင်းအကုန်လုံးယူပါစေတဲ့။ဟော။ယောက်ျားတွေကိုသူဘယ်လောက်စိတ်နှံထားတယ်တော့မပြောတော့ဘူး။နောက်တစ်ခုမယအဘိရူပတရနာမအိညာမဟောတုဟောမယဖျားတိရောမတဲ့အဘိရူပတရနာမအလွန်သားလွန်ရဲ့ယုတ်အစင်းလှပတဲ့အမျိုးသမီးကြီးဒီမဟောအိညာအခြားတစ်ပါးတော့မယဖျားတိရောမအထက်အဘိရူပတရနာမအလွန်အစင်းလှပတဲ့အမျိုးသမီးကြီးဒီမဟောတုမဖြစ်ပါစေတည်းလောကမှာတပိရောမအထက်ပိုပြီးလှပတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်မှမရှိပါစေနဲ့ဟောထပ်ပုံကသူတောင်းပုံဖြစ်နော်ဒီတော့သူရဲ့သူတောင်းကန်းလေးကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လောဘတွေကသိအကောင်းတယ်။ဘုရားဘာတွေအပေါ်၌အတန်ယူလိုတဲ့မာနတရားတွေကလည်းအမကောင်းဘူးလား။အကောင်း။ယောက်ျားတွေအပေါ်၌မေတ္တာတတ်ကောင်ရှိသလား။မရှိဘူး။ဒီကောင်တွေအကုန်လုံးယူပါစေဆိုတဲ့အစီအစားရှိနေတယ်။နော်။ဒီတော့အဲ့ဒီလိုလောဘဒေါသမောဟတွေခြံရံပြီးတော့ဒီကံတစ်ခုကိုပြည့်စုံပြည့်ထောင်လိုက်တဲ့အချိန်အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲ။ဘဝတစ်ခုမှာသူအုံမာတန်ဒီလာပြီးဖြစ်ရတယ်။ဥမာတန်ဒီဖြစ်ရတဲ့အခါကျတော့ဒါကြောင့်ဘုရားအလောင်းသိဝိမင်းကြီးအဝဲအပါဖြစ်တဲ့ယောက်ျားတွေအကုန်လုံးယူမကုန်ဘူးလားယူကုန်ရတယ်အလှဆုံးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာသူရိတ်ဆွဲလိုက်တဲ့ပဒီကားတစ်ချက်ပဲဒီပဒီကားကနေလာပြီးတော့အကျိုးပေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါလေးမှာနော်ဒီကံလေးကအကျိုးပေးလိုက်တော့ရုံလုံးပေါ်လာတဲ့ပဒီကားကြကြည့်လိုက်တော့သူအုံမတန်ကြီးဆိုပြီးအလှဆုံးအမျိုးသမီးတူတော့လာဖြစ်ရတယ်နော်ဒါပြင်းနဲ့သူမြင်တဲ့ယောက်ျားတွေလည်းယူပါစေဆိုတော့သူ့ကိုတောင်းခဲ့တဲ့အတွက်မြင်တဲ့ယောက်ျားတွေကအလုံးယူမသွားဘူးလားဒီတော့ကဘာမှခိုင်းနေလားနော်ဒီသူမျိုးတောင်းနေလားစဉ်းစားကြည့်လားမောင်သူမတော်ယောက်ျားတယောက်နှစ်ယောက်အပေါ်မှာစိတ်ဓာတ်တော့ဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ဒါတော့နော်မြင်းနဲ့ယောက်ျားနဲ့ကသူ့ကိုယူပါစေဆိုတော့ဒီသူမျိုးတော့တောင်းနေမှာမလား
ုံးပါပြီပေါ့အကုန်လုံးကို့အကြောင်းကြည့်ပြီးတို့ဖက်သားတွေယူသွားရတယ်ဆိုတော့ကောင်းပါမလားသင်္ခါကြည့်သင်္ခါကြည့်သမင်းစားရတော့မှတို့ကမိမိတဘောအရာမတည်နိုင်တဲ့ပုံကိုဖြစ်ပြသည်ဆိုတာကသမင်းစားရတော့မှသမင်းလောက်ကမကြက်ထဲမသွင်းဘူးသူမြင်လာတယ်အဲ့သမင်းလောက်ကနဖူးကိုတွားပြီးထည့်တယ်လူကထည့်နေရွက်ထည့်တွားထည့်တယ်လူကထည့်နှာခေါင်းနဲ့ထည့်တယ်လူကထည့်ဇပင်နဲ့ထည့်တယ်လူကထည့်ဖြစ်ကုန်ကိုတဘောတိုင်ကိုစိတ်ကိုဆောင်းချောက်တည်နေတဲ့စွမ်းအားမရှိတော့ဘူးနော်နောက်တကူသူ့ရဲ့တန်လွန်လှတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတော့ဘာဖြစ်အောင်ပါလဲဒီစိတ်ဉာဏ်ဆက်ရပုံပြောပါတော့သူ့ရဲ့တန်လွန်လှပနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိပါစေနဲ့သူစုတာသူရင်းဆက်လိုက်တဲ့မကြည်ကားတစ်ချက်ပေါ့နော်ဒီကံကအကျိုးပြီးတော့သူညှော်လင့်တောင်းတာတဲ့ပုံစံလေးတော့ပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာပြီပေါ်လာတော့ဘာထူးလဲဆင်းရဲပြန်ဘာထူးလဲဒီဝိမင်းကြီးယူတာထူးတယ်မြင်းနဲ့ယောက်ျားတွေယူတာထူးတယ်ဘယ်တော့ပဲသူအစင်းလှတော့ပေါ့နောက်ဆုံးအဲ့မှာအဘိဓရကစိတ်လူကြီးပေါ့လေစိတ်လူကြီးရဲ့ကြော်ပဲဖြစ်ရပါတယ်ဘယ်တော့ပဲဒီတဲ့ပုံလုံးနဲ့အကျိုးတရားတွေသူ့မှာပါရအောင်မလားမရနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်ခုလိုအချိန်ခါမှာမိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကြီးတွေကိုမိမိတို့ကပြုပြင်ကြောင်းလဲပြဖို့လိုတယ်နော်ဒီလိုစုတောင်းလို့ဒီလိုကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုပြင်ဒီလိုပကြီးကားတစ်ချက်ရေးဆွဲခဲ့ရင်ဒီလိုပုံစံအတိုင်းတော့မပေါ်နိုင်ဘူးလားပေါ်နိုင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလက်ကရဒိဋ္ဌိခေါ်တဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တောင်ကြီးတစ်ခုကိုလည်းပြင်းမှဆွဲထားတယ်။တဏှာတိဟုသောကြိုးဖြင့်လည်းရစ်ပနှောင်ဖွဲ့ပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့ခြေတိုင်းမှာခြေထားတယ်။ခြေထားတဲ့အတွက်ဒီတရဝါကဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ရင်ဘာသာဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်လဲခန္ဓာ၅ပါး။ဒါပေမဲ့ကျွမ်းကျင်ကျင်နဲ့သူလုပ်နိုင်ခဲ့ရင်တော့အမတန်ချုံးမလှပ်ပတ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတော့ဖြစ်လာမှာဒီလောက်ပဲကျူးတယ်နော်။ဒါကြောင့်နောက်တစ်ခုဆူတောင်းလေးတစ်ခုနာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့ပပဝရီလို့ပေါ့နော်။ပပဝရီတဲ့မင်းကုဒ်အကြောင်းပဲ။ဘာဘာဝရီကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့32တောင်တိုက်ခန်းမှာပါဖြစ်တယ်မိမိထုံးနဲ့လင်းနေတယ်ဒီထက်မှာတနည်းအောင်လောက်များပါမလို့တော့မပြတ်တော့နော်ပြီးတော့သူရင်းဆွဲလိုက်တဲ့ပကြီးကတစ်ချက်ကိုကြည့်ပေါ့ဘဝတစ်ခုမှာတို့ဗာရဏတိရဲ့မြို့တကားယူပါပေါ့လေအရှိတကားနဲ့အနောက်တကားလည်းမသိပါဘူးနော်အဲမြို့တကားယူပါအနည်းမှတို့ကဘာဘာဝရီကယူပါတယ်ယူပါပေါ့ဆိုတဲ့တော့ဘုရားအောင်မင်းကုတ္တရကညီကိုနှစ်ယောက်တို့ကယူပါတယ်ယူပါကျင်းရခြင်းဆက်လိုက်တော့မင်းကုဒ္ဒအလောင်းဖြစ်တဲ့အကိုတော်နဲ့ဒီပပဝရီအလောင်းနဲ့အကြောင်းဆက်ကြတယ်ဆက်လိုက်တဲ့အခါအတလေးအမတန်အရသာရှိတဲ့မုတ်တစ်ခုကိုပြုလုပ်ကြတယ်ဘာမုတ်လို့စားရမှာဖုံဖော်ပြထားတယ်နော်အမတန်အရသာရှိတဲ့မုတ်တစ်ခုကိုစီမံပြီးတော့စားကြတော့ကြတော့ဘုရားအလောင်းဖြစ်တဲ့ညီငယ်ပေါ့လေမင်းကုဒ္ဒအလောင်းညီငယ်ကအဲ့ဒီမှာအလုတ်သွားနေတော့

0: ့လို့သူကသာမတော့ဖော်ပြထားတယ်။ခမကြီးရတာတော့ဒီလိုသကဝဘန်းလို့ယူဆရပါတယ်နော်။အဲ့ဒီသကဝဘန်းအစင်းနဲ့တူတဲ့အမတန်ကောင်းမွန်တဲ့ထောပတ်တွေယူလာပြီးရှင်ပြိစိတ်ကဗုဒ္ဓရဲ့တပိတ္တကိုလောင်းရှင်လိုက်တယ်။လောင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့သူကဘာဆုတောင်းတယ်အဲ့ဒါလေးကြည့်။သူရေးဆွလိုက်တယ်ပကြီးကတစ်ချက်။ဘန်းလေအိမီနာဒါနပလိနာနိဖတ်တအထာနေမေတ္တိရဩဘာဒဇာတံဟောတုသောဘတိရှင်ပြိစိတ်ကဗုဒ္ဓရဲ့တပိတ္တလောင်းထွက်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှာသောဘတိကနေပြီးရှင်ပြိစိတ်ကဗုဒ္ဓရဲ့ဘုန်းကံကြောင့်လဲအကြောင်းတစ်ခုပါပါလိမ့်မယ်သူရဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကိရဏလဲအကြောင်းတစ်ခုပါပါလိမ့်မယ်နော်သောဘတိကအကြောင်းတစ်ဖက်ဖြစ်နေထွက်လာအဲ့ဒီအချိန်ကမှာသူကတရားတရားဖြစ်ပြီးတော့ဒီစုကောင်းတယ်နော်ဗန္တိအိမီနာဌာနပလိနာနိဖတ်တဒါနိမေတ္တိရဩဘာဒဇာတံဟောတုဗန္တိအရှင်ဖုရားအိမီနာဌာနပလိနာဤဌာနကုသိုလ်ကံစိရဏဤကားအကြောင်းနိဗ္ဗာန်ဌာနီဖြစ်လျာဖြစ်လျာဌာန၌မေဖျားတပိတော်ဤတရိဏခန္ဓာအိမ်သည်ဩဘာဒဇန္တအယောင်အလင်းဖြစ်ပေါ်၍လာသည်ဝါအယောင်အလင်းဖြစ်ပေါ်၍လာသည်ဟောတုဖြစ်ပါစေတည်းဤဌာနကုသိုလ်ရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ဖျားတပိတော်ဖြစ်လျာဌာနအပေါ်ဘွားမှာဖျားတပိတော်မှာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှအယောင်အလင်းဖြစ်ပေါ်လာပါစေတည်းဒီစုတောင်းအယောင်လင်းထွက်ပေါ်လာတဲ့အမျိုးသမီးဘဝလို့အတိမှားနေတဲ့သဘောကအဝိဇ္ဇာ။ထိုအမျိုးသမီးဘဝကိုတတတ်မဲ့တဲ့သဘောလေးကတဏှာ။သိက္ခာဆွံ့နေတဲ့သဘောကဥပါဒ။ဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒတော့ကိုခြံရံပြီးတော့ဒါနတစ်ခုပြုလိုက်ပြီ။ဒါနကုသိုလ်စေရနာသင်္ခါရအုပ်စုကိုပြုစုပြုထောင်လိုက်။ပြုစုပြုထောင်ပြီးတော့ဒီလောက်နဲ့ရသွားတာမရသေးဘူး။အယောင်အလင်းတော့ထွက်ပါရဲ့သူကအကြည့်တန်အယုတ်ဆုံးနေရင်လည်းတိတ်ပုံစံကကြာမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြသူကဆက်ပြီးတော့ဘာဆုတောင်းလဲဥဒ္ဓမရူပတရာသဘဝေယဥဒ္ဓမရူပတရာသအသာဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ရုပ်အစင်းကိုဆောင်းနိုင်တဲ့အမျိုးသမီးဒီလီမွေရန်ဖြစ်ရပါလို့ဤအလှဆုံးဖြစ်တဲ့အသာဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ရုပ်အစင်းကိုဆောင်းထားနိုင်တဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ရပါလို့ဤဆက်ရှင်ပြီးဆုတောင်းလိုက်တယ်မြဲရမှာတန်ပတ်တင်းရမှာသဘင်းလိုက်တယ်ဒေကြတဲ့ဒေကြအောင်ဆက်ပြီးတော့ဆုတောင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုဆုတောင်းတဲ့ပုံစံတွေဒီထက်များပါးများနေမှာဟင်ကဲကြည့်ဒီမိနာသမီးအတ္တပုရိသေနတတိဧကထာနေဝါတော်မှာဟောသည်မေဖျားတပည့်တော်မှာအာဣမိနာသအတ္တပုရိသေနဤမသူတော်နှင့်တတိအတွင်းတကောဝဧကထာနေသခုသောအရာ
1: သာသနာတော်နှစ်2555ခုနှစ်ကောစာတက္ကရ1383ခုနှစ်ပြတုလာဇန်12ရက်2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ5ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဘူရထောင်မြို့နယ်အမနစ်ရက်ခွက်ဝတ်ချောင်းလန်းဓမ္မပါဠိဓမ္မယုစွန်သိမ့်အောင်ပွဲပစ္စမအကျိန်းစင်ကျင်းပပြုလို့အသည့်ဓမ္မပူဇာတရားပွဲ၌ဟောကြားအပ်သောဝက္ကလိယဟန်အတွက်စိတ်ဓာတ်ခွန်အားနှင့်ဓမ္မစွမ်းပကအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကားတိကျူဖွဲ့ဆောအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာဝရုပ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်တိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမကာရုဏိကတတတ္တာယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလူလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမိညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကမ္ဘာကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်အတင်ကြတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မေယံရေတွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းကမစွာနိုင်ပါသောကာလလျာသင်ခြေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးကအတိဒုက္ခရဏိယောသာသက်ခြင်းလက်အင်းက မေတ္တာကြီးမာသမီးတာနေတ္ထာဇနီဆွန်ကြီးကြီးဟုကျက်တိထဘွယ်ငါးသွယ်အစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရုဏတော်ဖရာဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကုတ်အားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မှန်းခြင်းတို့ကတောဘဝဒါနာချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီမဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများယင်ဝေတာကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောဒါနနာဒတဝေနိယများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလွန်လာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမိညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမှန်ကိုလျော်၍ကရောယုကျူးရှိခိုးခြင်းသည်

ဝက္ကလိယဟန်အတွက်စိတ်ဓာတ်ခွန်အားနဲ့ဓမ္မစွမ်းအားဝက္ကလိယဟန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တုတ်တန်တစ်ခုကိုတန်ယုတ်တနိကေခန္ဓာဝက်ကတန်ယုတ်မှာတွေ့ရှိရတယ်ဒီဝက္ကလိမထေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထုပ်ပတ္တိကိုလည်းပဲဓမ္မဝရအထက္ခရာမှာလည်းပဲတွေ့ရှိရတယ်အဲ့လိုဝက္ကလိမထေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာနည်းနည်းပါးပါးကွဲလွဲတာရှိကောင်းရှိနိုင်သို့တော့ဟောကြားတဲ့တရားဓမ္မကတော့အနှစ်သာရအားဖြင့်တော့ကွဲပြားခြားနားတာရှိဒီကနေ့ဟောမှာကတော့ဝက္ကလိတုတ်တန်ကိုလိလသုံးတတ်ပြီးတော့အနှစ်ချုပ်ကိုဟောမှာဖြစ်တယ်သို့တော့ဝက္ကလိယဟန်အတွက်စိတ်ဓာတ်ခွန်အားနဲ့ဓမ္မစွမ်းပကားဆိုတာဒီတတ္တမပါရှိတဲ့ယသဗျာကမိန်ကြားတော်မူသည့်အတွက်ကြောင့်ဝက္ကလိယဟန်ရရှိသွားတဲ့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားနဲ့ဓမ္မစွမ်းပကားကိုထင်ရှားအောင်ဟောဖို့ပြောဖို့ပါ။ဒီဝက္ကလိတုတ်တံမှာလာတဲ့အတိုင်းပဲဝက္ကလိယဟန်ရဲ့တရားထုတရားမြတ်ရရှိသွားဖို့ဒီအကြောင်းကိုမှတ်သားကြဖို့နားယူကြဖို့ပါ။ဇလန်းစားကွက်ကအဓိကမဟုတ်ပါ။ကောင်းပြီ။ပါဠိတော်တွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေကိုသာမှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့ဖော်ပြသွားတာဖြစ်တယ်။ဒီတုတ်တံဖြစ်ပေါ်လာပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုံးမှတ်သားဖို့ဝက္ကလိမထေရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ဘယ်လိုစိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေရသွားပြီးတော့သူတည်လဲရတဲ့ဓမ္မစွမ်းအားကလောက်ကြီးမားတယ်ဆိုတာအဓိကထားပြီးတော့ဒါကိုအဓိက main point အနေနဲ့မှတ်သားဖို့ရသော်ရသခင်ကိုရောမြတ်ကရာဇချူမြို့ဝေလုံးကျောင်းတော်မှာသတင်းသုံးနေတယ်အဲ့ဒီမှာဝက္ကလိဆိုတဲ့အမျိုးကောင်းသားယဟန်တပါကျမရေးမကောင်းတော့မကျမမှာဖြစ်ပြီးဘယ်မှာနေတုန်းဆိုရာဇဂျိုမြို့တဲကအိုးလုပ်ငန်းနေလုတ်တဲ့အိုးအလုတ်ယုံရဲ့နားနေခန်းတစ်ခုမှာရောက်ရှိနေထိုင်နေကုံဘကာရနိဝေဒနာလို့ဆိုအိုးလုပ်ငန်းလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နေအိမ်တော့မဟုတ်အလုတ်ယုံထဲမှာရောက်ရှိနားနေတယ်။ဒါတော့ဖြင့်အဲ့ဒီခေတ်ကအလုတ်ယုံနေဟာနေအခါမှသာအလုတ်လုတ်ပြီးတော့ညနေညပိုင်းကြာလို့ရှင်အလန့်နေတာဖြစ်တော့ကြောင့်ကုသိုလ်ရဖို့သဘောနဲ့တဲစရာခိုးစရာတွေမရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေတဲဖို့ခိုးဖို့ခီးသွားလာနေကြတဲ့ဘာသာရေးဆိုင်ရာပရိဘာဇကတို့ဒီလိုခီးလှက်လှက်ပြီးတော့သွားနေကြတဲ့ခီးသားတွေတက်နားခိုဖို့ဆိုပြီးတော့ခွင့်ပြုထားကြတာရှိတယ်ပေါ့ကုသိုလ်လိုချင်လို့ခွင့်ပြုထားအခုခေတ်လို guest house တွေတို့ hotel တို့ model တွေတို့ဆိုတာမရှိသေးတဲ့အချိန်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေ့လယ်မှာအလုံးလုံးပြီးညမှာအားနေတဲ့ဒီအလုတ်ယုံပို့ဖုတ်တဲ့လူတွေရဲ့အိုးလုတ်တဲ့လုပ်ငန်းရဲ့အလုတ်ယုံမှာဒီဝက္ကလိယဟန်တော်ဟာရောက်ရှိနေထိုင်ပြီးအတော်ကိုမကြမ်းမမှာဖြစ်အတော်မကြမ်းမမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပါဠိမှာစကားလုံးသုံးလုံးနဲ့သုံးပြတာအာဘာတိကောတဲ့အာဘာရဆိုတာတစ်ခုလုံးနားကျင်နေတယ်သမားတို့
ယောဂဟာအဘာရဆိုတဲ့ယောဂဟူနာနာဒီနာနာခေါင်းကိုက်တယ်ခါကိုက်တယ်သွားကိုက်တယ်ဖြားတယ်ဆိုတဲ့ယောဂဝေဒနာအဘာဒီကောလို့ခြုံပြီးတော့ပြောတယ်ကောဘာလခိလံတော့အပြင်းထန်နေမကောင်းဖြစ်ပြီးတော့ဒုက္ခိတောတကယ်ကိုဒုက္ခတွေဖြစ်ပြီးတော့နေတယ်ဆိုလိုတာကတော့သူနေမကောင်းတာ seriously မကြမ်းမမှာအတော့ကိုဆိုရင်ဇာကောင်းလောက်အောင်မကြမ်းမမှာဖြစ်နေတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာသူ့ကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပြုစုနေကြတဲ့ယဟန်တော်တွေသူ့ကိုပြုစုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူကပါပြောတော့ဆိုတော့မရှင်တို့ဖျားထံသွားကြပါမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီချိန်မှာရာဇကျူဝေလုံးအကြောင်းတော်မှာသတင်းတောင်းတာမြတ်စွာဘုရားစီသွားကြပါသွားပြီးတဲ့အခါမှာတပည့်တော်ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်အစုံကိုရှ िख ိုးဥတိုက်ချောင်းရှောက်ထားပြီးတော့ရှင်ဘုရားရဲ့ဝက်ကလိဆိုတဲ့ယဟန်အဟာဩရိန်တွေတို့ရဲ့အလုယုံမှာအကြီးအကျယ်မကြမ်းမမာဖြစ်နေပါတယ်တဏှာငဲ့ညာသောအားဖြင့်ဝက်ကလိစီမြတ်စွာဘုရားဟာကရုဏာတရားရှေ့ထားပြီးတော့ကြောက်ရောက်ပေးပါလို့ဘုရားကိုပင့်ခိုင်းလိုက်တယ်သတင်းပို့လိုက်တယ်ယေရှုဘုရားကလည်းမကြမ်းမမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလို့ရှိရင်တွားရောက်ပြီးတော့အားပေးစကားဆုံးမစကားမိန့်ကြားလေးရှိတယ်ခိလန္နာပုစ္ဆကနေမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွားမေးခုခေတ်လဲတွားမေးတယ်ဆိုတာတွေရှိကြတာပေါ့နော်ဒီမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားမေးတယ်ခိလန္နာပုစ္ဆကအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုအဲ့လိုသတင်းပို့လိုက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကတင်းလျော်တဲ့အချိန်ခါလေးမှာကိန်းကားမှာပြင်ဆင်တပ်ပယ်ပြီးတဲ့နောက်ဝက်ကလိနေထိုင်တဲ့ဩရိန်တယ်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းရုံကိုဘုရားကိုယ်တိုင်ကြွသွားတယ်အဲ့လိုရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကြွလာတာကိုခက်လန်းလန်းကလေးကမြင်ရမြင်တဲ့အခါမှာအတော်မကျမ်းမမှာဖြစ်နေပြီမယ်လို့ရှိသမျှခွန်အားတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့သူ့အိပ်ယာညောင်ဆောင်ကနေပြီးတော့လူးလဲပြီးတော့ထဖို့ကြိုးစားတယ်နော်လူမမာဆိုတာမကြမ်းမမာဖြစ်နေထားဖို့သူ့ဖာသူလူထားဖို့ဆိုတာအတိုင်းအခက်အဲ့ဒါကိုမြင်တော့ရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကလက်ပြပြီးတော့မထနဲ့မထနဲ့ချမ်းသာတယ်လို့နေသူ့မှာဒီမှာခင်းထားတဲ့နေရာတွေရှိတယ်ခင်းထားတဲ့နေရာတွေငါထိုင်မယ်အဲ့ဒီအိယာပေါ်မှာပဲအိယနေလို့ခိလန္နာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတနာညာနာနဲ့နေနဲ့ရသော်ဘုရားဒီလိုမိန့်ချာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထက်ကထာပြောထားတဲ့မှတ်သားပွဲလေးကဘလောက်မကြမ်းမမာလို့ခွန်အားပြည့်နေပြီမဲ့လို့သူ့ရဲ့အတွင်းစိတ်ဆန္ဒကိုပြတဲ့အနေနဲ့ကိုယုတိလေးစားရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တူရောက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြိုးစားပြီးတော့ထတာဟာမှန်ကန်တဲ့လောက်ရတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့ခိလနာကိုငဲ့ညာပြီးတော့မထနဲ့မထနဲ့လို့ပြောရတာလည်းပဲလူရင်ကြည်မှုတရားဖြစ်တယ်ဒါဟုတ်တာเนาะလေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့အပိုင်းလေမထနဲ့လို့ပြောတာကသူ့အပိုင်းလေကိုယ်ပိုင်းနဲ့ကိုယ်တာဝန်ကျေကြတယ်လို့ပြောအဲဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ငါနေမကောင်းနေတာဘယ်သူမှမျိုးမဆိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မဖြစ်ဘူးလေတော့အင်္ဂါရဝဖြစ်တာပေါ့ထာဝရကြိုးစားတယ်ဆိုရင်သူစိတ်ထဲမှာကာရဝတရားရှိတယ်ဆိုတာပြတ်ပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားကလည်းမထနဲ့ဆိုတာကရုဏာနဲ့မိန့်ကြားတဲ့စကားဖြစ်တယ်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကထိုင်ပြီးတဲ့အခါမိခွန်လေးတွေမေးတာ။ဘယ်နဲ့နေတော့ဦးနဲ့
ယောဂါကတက်တာရဲ့လားယောဂါယောဘားသွားတဲ့အခြေအနေတွေရောရှိရဲ့လားယောဘားပြုတ်ခင်းမဲ့အနေထားရောရှိရဲ့လားတက်တာရဲ့လားယောဂါတိုးသလားယောဂါဆုတ်သလားပေါ့မေးကုန်မေးတယ်မေးတဲ့ခါကျတော့သူပြောတယ်ရှင်ပြားတဲ့တပီတော့အဲ့ဒါမှခံရခက်ပါတယ်တဲ့ယောဂဝေဒနာလဲဆုတ်သွားမဲ့အနေထားမရှိဘူးတဲ့တမျိုးပြီးတမျိုးယောဂအခြေအနေတိုးတိုးလာတယ်ဆိုးဆိုးလာတယ်သဘောရှိတယ်ပေါ့ဒီယောဂပျောက်ကင်းမဲ့အနေထားလည်းမရှိဘူးယောဂတိုးတိုးလာတယ်လို့ပြောတော့မြတ်စွာဘုရားကတရားလောင်းကြောင်းပဲလှည့်ပြီးတော့မေးကုန်မေးတာအေးကိုယ်စိတ်ထဲမှာကိုချင်းတိလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မကြည်မနှက်တာတွေများရှိသလားတဲ့ဒါကမတမ်းမအရေးကြီးတယ်လူတွေဟာသူမသိပေမဲ့ကိုကိုယ်တိုင်ကြတော့သိကြသူတပားမသိပေမဲ့ကိုကိုယ်တိုင်သိကိုဘာတွေလုပ်တယ်ကိုမှအပြစ်ကင်းတယ်အပြစ်မကင်းဘူးဆိုတာလူဟာကိုလုပ်တာကိုအသိဆုံးပဲကိုလုပ်တာကိုကိုယ့်ကိုမကောင်းဘူးလို့ဝန်ခံကိုယ့်ကိုမကောင်းဘူးလို့စိတ်ထဲမှာကိုယ့်ကိုဆွဆွဲတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါအတ္တနုဝါဒဖြစ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလည်းအလွန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်ကိုယ်မကောင်းမှန်းကိုယ်သိနေတာဟာကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးဆွဆွဲနေခြင်းတစ်ခုပဲအဲ့တော့ဆွဆွဲတယ်လို့ဆိုတော့မဟုတ်မတရားဆွဆွဲတာလားလို့ဆိုရဲအဓိပ္ပာယ်ကအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်မျိုးရောက်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုပဲအပြစ်တင်နေတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားမေးတယ်ကိုချင်းသီလပိုင်းဆိုင်ရာကိုယ်ပေါ်မှာမကြည်မနှက်ကိုယ့်ကိုယ်မကြည်မနှက်တည်းများဖြစ်နေတာရှိသလားကိုယ့်ကိုယ်ဆွဆွဲမိနေသလားလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့မရှိပါဘူးခင်ဗျာကိုချင်းသီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်မကြည်မနှက်နဲ့အပြစ်တင်မိတာမရှိပါဘူးတဲ့ဒါဖြင့်စိတ်ထဲမှာမကြည်မနှက်စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်နေတာတွေရောရှိသလားလို့ဆိုအများကြီးရှိတယ်ဗျာတဲ့တပည့်တော်စိတ်ထဲမှာမချင်မနှက်စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်နေတာအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဖယားမေးတဲ့မေးခွန်းလေး၃ခုပြန်ချစ်လက်ဆော့ဗျာကပထမယောဂအခြေအနေမေးမေးတဲ့အခါကျယောဂဆိုးတဲ့အကြောင်းသိရနောက်ဒုတိယအရေးကြီးတာကကိုချင်းတိလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်အပြစ်တင်မိနေတာများရှိသလားဆိုတော့မရှိဘူးတဲ့အဲ့တော့သူကိုချင်းတိလပိုင်းဆိုင်ရာစင်ကြယ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာမချင်မနှက်တာတွေများရှိနေသလားမချင်မချမ်းတွေရောရှိနေသလားဆိုတော့ तू ကအများကြီးရှိတယ်ဗျာတပည့်တော်စိတ်ထဲမှာစိတ်ထဲမှာနှလုံးမသာမရစိတ်မကောင်းတာတွေအများကြီးရှိနေတယ်ပေါ့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကအေးစိတ်မကောင်းဘူးဆိုတော့ဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်မကောင်းတာတော့လို့မေးတဲ့အခါမှာတပည့်တော်ရသော်ဗျာကိုဖူးတွေ့ချင်တာအမတန်မှကြာလာပြီတဲ့သို့တော့ဖျားကိုလာရောက်ဖူးဖို့တပီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာခွန်အားတွေမရှိဘူးဗျာဖျားကိုအမတန်မှတွေ့ချင်တွေ့ချင်တော့လေဖျားစီလာဖို့တပီးတော့မှခွန်အားမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီအတွက်တပီးတော့စိတ်ညစ်နေတယ်ပေါ့ဒီစကားကိုလျှောက်တာနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကဘာမင်းရှိတော့ဆိုကိန္တေဝကတိဣမိနာပုတ္တိကာယေနထိဋ္ဌေနဒီခန္ဓာကိုယ်အကောင်ပုတ်ကြီးကိုပြစ်ဆုံးနေခြင်းဖြင့်ဘာအကျိုးရှိမှာလဲဆိုတော့ဒီပြောတဲ့စကားလေးဟာမြတ်စွာဘုရားကရိုးရိုးကိုကိန္တေဝကတိမယာဒိဋ္ဌေနလို့ဒီလိုမပြောဘဲနဲ့မန္တိခေနငါ့ကိုမြင်ခြင်းဖြင့်မင်းငါ့ကိုတွေ့လို့မင်းဘာအကျိုးရှိမှလဲလို့ဒီလိုမပြောဘူးနော်အိမိနာပုတ္တိကာယေနဒိဋ္ဌေနဒုက္ခနာကိုမြတ်စွာဘုရားပုတ္တိကာယလို့ဒီလိုသုံးလိုက်တယ်ပုတ်နေတဲ့ဒီယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတွေ့ဆုံဖူးမြင်ခြင်းဖြင့်မင်းမှာဘာအကျိုးရှိမှလဲဘာလုပ်ဖို့လဲဒါလေးကလည်းပဲတရားစကလုံးလေးတစ်ခုထက်တွင်းလိုက်တယ်လို့ပဲသဘောရ
ငါကိုတွေးလို့ဘာကြိုးရှိမှလုံးလို့မပြောဘူးအိမိနာပုတိကာယနာဒိဋ္ဌိနာခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာမင်းခန္ဓာကိုယ်ငါခန္ဓာကိုယ်တရားရရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တူတူပါပဲပုတိကာယပုတ်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေပါလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးတရားတော်ကိုဖော်ပြလိုက်တဲ့စကားတစ်ခုပြီးတော့အာဘိစကားအနေနဲ့ပြောတယ်ယောဓမ္မံပတ္တိသောမံပတ္တိဓမ္မကိုတွေ့ရင်ငါကိုတွေ့တာပဲတဲ့ယောမံပတ္တိသောဓမ္မံပတ္တိငါတွေ့ရင်လည်းပဲတရားကိုတွေ့တာဓမ္မံပတ္တံတော်မံပတ္တိဓမ္မကိုမြင်ရင်ငါကိုမြင်တာပဲတဲ့မံပတ္တံတော်ဓမ္မံပတ္တိငါကိုမြင်ရင်လည်းဓမ္မကိုမြင်တာပဲလို့ဒီလိုပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားဒီလိုမိတ်ကြားလိုက်တာအဲ့ဒီနေရာလေးမှာဘုန်းကြီးတို့ငယ်စဉ်ကကြားဘူးတယ်သောတိတယ်မှာရေးထတာလေးတွေ့တယ်ဒီခန္ဓာကိုအကောင်ပုတ်ကြီးကိုကြည့်နေလို့ဘာကြိုးရှိမှာတော့ဓမ္မကိုမြင်ငါကိုမြင်တယ်ဆိုတဲ့စကားလေးကိုယူပြီးတော့တချို့စာအုပ်တွေကဘယ်လိုကောက်ချက်ဆွဲတယ်လဲ conclusion ဘယ်လိုဆွဲတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှင်ဖျားကိုယ်တိုင်ကတောင်သူ့ဖူးတာမကြိုက်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဖျားဖူးနေတာမမှန်ဘူးဖျားအကြိုက်မဟုတ်ဘူးလို့ကောက်ချက်ရေးတာမျိုးတွေရှိတယ်နော်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဝက်ကလိကသူကစိတ်ဆင်းရဲနေတာဖះမတွေ့ရလို့စိတ်ဆင်းရဲတာလေဖះမတွေ့ရလို့စိတ်ဆင်းရဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုအေးငါမတွေ့ရလို့မင်းစိတ်ဆင်းရဲเสียမလိုပါဘူးတရားသိရင်ငါသိတာနဲ့တူတူပါပဲတရားမြင်ရင်ငါမြင်တာနဲ့တူတူပါပဲဆိုဝက်ကလိအတွက်စိတ်ချခွန်အားပေးတာဒါအဲ့ဒါကိုနေရာတကာလိုက်ပြီးတော့ဖះဖူးတဲ့လူတွေအပြစ်တင်တဲ့စာတွေရေးထားတာတွေ့ဘူးတယ်အဲ့တော့ဘုရားစကားယူသုံးနေမယ်လို့ဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်မဟုတ်ဘူးတခါတခါကျတော့စာပေအတိတ်တွေကောက်ထားတော့ interpretation ပေါ့လေ interpretation လောက်ထားတာမတမကြောက်စရာကောင်းတယ်တခါတခါကျလွဲမှားသွားတယ်လို့ပြောတာနော်အဲ့ဒါတွေကတတိထားရမယ်ဒီကနေ့ခေတ်မှာလည်းပဲဒါတွေရှိနေတယ်ပေါ့လွဲမှားပြီးတော့ကောက်ချက်ဆွဲတာဤတချို့ကတရားသိရင်ပြီးရောဘုရားသိကြမလို့ဘုရားကိုယ်တိုင်ကတော့ဝက်ကလေးယဟန်ကိုငေါက်တာမဟုတ်လားလို့ဒါငေါက်တာမှမဟုတ်တာကြီးပဲမြတ်စွာဘုရားကဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဟောတာလဲလို့ဆိုလို့ရှင်သူကဘုရားမဖူးရလို့စိတ်အားတွေကျနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ဆင်းရဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မြတ်စွာဘုရားအာဘိဓကားပြောရင်ဒီလိုပဲပြောမှာပေါ့အေးငါနဲ့မတွေ့လဲမင်းတရားတွေ့နေရပြီးတာပဲတရားတွေ့ဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်လို့ပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဒါအဲ့တော့ဒီစကားကိုလူတိုင်းကိုလိုက်သုံးဖို့သင့်လားလို့ဆိုမသင့်ဘူးနော်လူတိုင်းကိုလိုက်တုံးဖို့မသိဘူး။ဒါဝဲကလေးယဟန်အတွက်တန်ထာယပါတိတလို့ခေါ်တယ်။သူ့အတွက်ပြောတဲ့စကားလုံးတစ်ခု။အနောဆိုလို့ရှိရင်ကောက်ချက်ဆွဲလိုက်ရင်ဘုရားကသူ့ဖူးတာမကြိုက်ဘူးမင်းတို့ဘုရားဖူးသွားတာအလကားပဲ။ဘုရားကသူ့ဖူးရင်ဝဲကလေးယဟန်တောင်ငေါက်လွတ်တယ်လို့ဘာလို့ငင်ငယ်တော့ဒါတွေကြားတာ။တော့တကယ်တော့ဟုတ်မှာမဟုတ်တာ။ဒီအချိန်ပဲမဟုတ်ဘူးနော်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအမှန်တမ်းရှင်းတယ်။ငါနဲ့မတွေ့ရလဲမင်းစိတ်အားမငယ်နဲ့ဓမ္မမြင်ငါမြင်တာပဲ။ငါမြင်လို့ရှိရင်လည်းဓမ္မမြင်တာပဲဆိုတဲ့အပြန်အလှန်စကားရှိသေးတယ်နော်။တရားတွေ့မှဘုရားတွေ့တယ်။ဘုရားတွေ့ရင်လည်းတရားတွေ့ရမယ်ဒီလိုဆိုလိုတာနော်။အခုဘုရားတွေ့နေလို့သူတရားတွေ့ရမယ်ဆိုရင်အပြန်အလှန်အားပေးတဲ့စကားပါတယ်။သို့သောကိုလိုချင်တာလေးကိုဖြတ်ယူပြီးတော့ကိုဆွဲချင်တဲ့အတိတ်ပဲကိုဆွဲပြီးတော့ကောက်ချက်ဆွဲရေးတဲ့စာအုပ်တွေဟောပြောချက်တွေကအမှန်တမ်းအာဏိရများတယ်လို့ပြောတာဒါစာတစ်ခုကအတိတ်ပဲဖတ်လိုက်လို့ရှိရင်အမှန်တမ်းရှင်းတယ်လေမြတ်စွာဘုရားကဘာကြောင့်ဒီစကားပြောနေတာတော့ဆိုလူတိုင်းကိုဒီစကားပြောတာမဟုတ်ဘူးဝက်ကလေးကိုပြောတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့စကားဟာမှားသလားမှန်သလားဆိုအလုံးကိုမှန်တယ်အေးငါတွေ့နေလို့မင်းတိတ်အကျိုးမရှိပါဘူးဆိုရင်းနာကတရားတွေ့ရင်ငါတွေ့တာပါပဲဟောတာပထမပြောတဲ့စကားအားပေးလိုက်တာလေအားပေးစကားစိတ်တခွန်အားတွေတက်တော်ပြောတရားတွေ့ရင်ငါတွေ့တာပဲအခုမင်းငါတွေ့နေရပြီငါတွေ့ရင်မင်းတရားတွေ့ရမယ်ဆိုဟောအပြန်အလှန်ရဲ့ဆိုပြဟောတာဓမ္မံယောဓမ္မံပတ္တိသောမံပတ္တိဓမ္မကိုတွေ့တဲ့လူဟာငါ့ကိုတွေ့သူပဲဒ
တခါဆွတ်ပြီးမရှိတဲ့တခါယောမန်ပတ္တိသောဓမ္မပတ္တိငါ့ကိုတွေးတဲ့လူဟာလည်းပဲတရားတွေးတဲ့လူပဲဓမ္မံပတ္တံတောဟိမံပတ္တိမံပတ္တံတောဓမ္မံပတ္တိလို့စကလုံးလေးလေးစကားဝါကြနောက်ပိုင်းမှာဟောတာငါလေးဝါကြရှိအဲ့ဒီလေးဝါကြအပြည့်စုံတကယ်အလေးနဲ့ထားဆင်ခြင်စဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာမရှင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားပြောဟောတာအဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားကအပိစကားပြောလိုက်တာဒီအတွက်စိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုစိတ်ဓာတ်မကျအောင်အပိတာလေအေးဓမ္မကိုတွေ့ရင်ငါတွေ့တာပါပဲအခုငါတွေ့ရပြီပဲမင်းဓမ္မတွေ့မှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့တော့ဓမ္မတွေ့ရင်ငါတွေ့တာနဲ့အတူတူပဲငါတွေ့ရင်လည်းမင်းဓမ္မတွေ့ရမှာပဲဆိုတဲ့ဟောမိကုံးချုပ်ထတာလေးကိုကြည့်လေအရေးကြီးဆုံးကတော့ဓမ္မတွေ့အေးကနေ့ခင်းဟာတခါတရံကျတော့အလွန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဓမ္မသိရင်ပြီးရောဖះနဲ့တန်ခါမလိုဘူးဆိုတဲ့အုပ်စုတွေတောင်ပေါ်နေတာဒီလိုအုပ်စုတွေတောင်ရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဓမ္မအစစ်မှန်ကိုတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မရဲ့ဒီဓမ္မကိုဖော်ထုတ်ဟောကြားတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုမလေးစားဘဲဘယ်သူမှမနေနိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုဒီဓမ္မဘုသူဆရာသားလားဘုရားဆရာလား။ဒါတွေကတကယ်ဓမ္မကိုသိပြီဆိုလို့ရှင်ဘုရားကိုပို့ချညိုတယ်။တန်ဃာတွေကိုလည်းပို့ချညိုတယ်။ဓမ္မမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ့်ကိုအဟုတ်ထင်ပြီးတော့ဓမ္မကိုအဟုတ်မသိလို့ဘုရားကိုလည်းမချညိုနိုင်ဘူး။တန်ဃာကိုလည်းမချညိုနိုင်ဘူးဒီလိုဖြစ်တယ်။ကိုယ်ဓမ္မအတိလေးကိုကိုဟုတ်ထင်ပြီးတော့ဖြစ်နေတတ်တယ်။ဒါတတိပေးတာ။တတိထားရမယ့်အချက်တစ်ခုကိုပြောပြ။ကဲဝက္ကလိမထေရကိုဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကစိတ်ထက်ခွန်အားတွေပေးလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာဘာတွေပြောတော့ဘာတရားဟောပြီးတော့ဆိုဝိပဿနာတရားတစ်ခုဟောတယ်။ဝိပဿနာချင်းစတဲ့ခုကိုပေးတယ်วิปัตตนาချင်းစဉ်ကအထူးမဟုတ်ဘူးအနတ္တလက္ခဏာတုတ်မှာဟောထားတဲ့ချင်းစဉ်วิปัตตนาချင်းစဉ်ကဒါအလွဲလို့ချင်းစရာမရှိဘူးวิปัตตนาရှုပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်လို့ဆိုရင်ခန္ဓာ5ပါးတရားကိုတွေ့အောင်အရင်ကြည့်အဲ့ဒါကိုဘယ်ကနေဘယ်ရှုတော့ကနေတွေ့တာတော့ဆိုသဘာဝလက္ခဏာရှုတော့ကတွေ့သဘာဝလက္ခဏာရှုတော့ကတွေ့တယ်ဆိုတာအေးနဲ့တွေ့တယ်အပူနဲ့တွေ့တယ်ဆန့်ကျင်ဘက်တွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာပြောင်းလဲသွားတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုရှိတဲ့တရားတွေဟူပါအာယုံကိုခံစားရတဲ့သဘောလက္ခဏာရှိတဲ့အရာဒီဝေဒနာအာယုံကိုမှတ်သားရတဲ့သဘောတရားဟာပညာစိတ်စောတဲ့ဖဏိတတ်တဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့အရာတွေဟာသင်္ခါရအာယုံကိုတိတတ်တဲ့ထူးခြားတဲ့အနေနဲ့တိတတ်တဲ့သဘောတရားဟာဝိညာဏလို့ဆိုပြီးတော့ဒီသူတို့ရဲ့သဘာဝရှုထောင့်ကနေပြီးတော့ရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တို့ကိုရှုရကြည့်ရပထမတွေ့တယ်သူ့ကိုတွေ့တယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့ရှုထောင့်ကနေတွေ့တာသဘာဝလက္ခဏာရှုထောင့်ကတွေ့သဘာဝလက္ခဏာဆိုတာ individual characteristic လို့ခေါ်တယ်ကိုယ်ပိုင်အမှတ်သားလေးတွေရုပ်မှာကိုယ်ပိုင်အမှတ်သားရှိတယ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တို့မှာမတူညီတဲ့ကိုယ်ပိုင်အမှတ်သားလေးတွေရှိတယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူအဲ့ဒါဟာရုပ်ကိုမြင်တာပဲဝေဒနာကိုမြင်တာပဲသင်ညာကိုမြင်တာပဲသင်္ခါရကိုမြင်တာပဲဒါကဝိပဿနာရဲ့အစပဲရှိသေးတယ်ဝိပဿနာလို့ခေါ်ရဖို့အတွက်ကြတော့ဘယ်ထိအောင်သွားတော့ဆိုအဲ့ဒီရုပ်ဟာလည်းမမြဲလို့အနိစ္စမမြဲမှုတွေအမြဲတမ်းဒုက္ခပေးနေလို့ဒုက္ခကိုယ်ဘာမှမတတ်နိုင်လို့အနတ္တလို့ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုမြင်လာမှဒါဝိပဿနာနာကြောင့်မတက်တယ်လို့ပြောတာเนาะအဲ့ဒါကြတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့မြင်တာဆိုတဲ့အမှတ်သား၃ခုဟာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့အမှတ်သား၃ခုဒီပါမင်ညလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်စာပေရပါမင်ညဆိုတာအာလုံးဆိုင်တဲ့လက္ခဏာလို့ပြောတာသင်္ခါရတရားမှန်သည်များအနိစ္စသင်္ခါရတရားမှန်သည်များဒုက္ခသင်္ခါရတရားမှန်သည်များအနတ္တဒါအားလုံးဆိုင်လက္ခဏာ universal characteristic လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနံပါတ်1သဘာဝလက္ခဏာကနေပြီးတော့တရားကိုတွေ့အောင်ရှာနံပါတ်2
တာမညာလက္ခဏာရှုတော့ကနေတဘာဝတရားရဲ့အစစ်အမှန်တွေကိုတွေ့အောင်ရှာဒါဝိပဿနာပဲပေါ့ဒီလိုဆိုလို့တာနော်အဲ့တော့အနတ္တလက္ခဏာတော့မှာဟောတဲ့အတိုင်းပဲသူ့ကိုမေးခွန်းနေနဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်သေးထမြက်အောင်လို့ရသဗျာကမေးခွန်းနေစမေးတယ်ရူပံအိဋ္ဆံဝါအနိစ္စဝါဝက္ကလိရုပ်တရားဟာအိဋ္ဆလားအနိစ္စလားဒါကတင်တန်းပိုးချတဲ့ပုံစံမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားအလေးနဲ့ထားပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်သွေးဟောနေရင်ပဲတက်အောင်လို့ရူပဆိုတာ तू ပြီးပြီပြီးပြီးတဲ့အခါအဲ့ဒီရူပဟာရုပ်တရားဟာနှိမ့်စာလားအနှိမ့်စာလားဖြစ်ပြီးတည်ထန့်နေသလားသို့မဟုတ်ဖြစ်ပြီးပျောက်ကွယ်သွားသလားဖြစ်ပြီးပျောက်ကွယ်သွားတယ်အနှိမ့်စာပါအဲ့ဒါဆိုရင်ဖြစ်ပြီးပြောင်းွယ်သွားတဲ့အနိစ္စသဘောတရားဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခလားဒုက္ခလားလို့ဆိုဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတဲ့အရာဘယ်သူမှဒုက္ခလို့ပြောလို့မရဘူးဒုက္ခပါဗျာလို့ပြောအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတဲ့အရာပြောင်းလဲထက်တဲ့အရာနော်အဲ့ဒီပြောင်းလဲထက်တဲ့အရာတစ်ခုဟာကိုယ်အလိုတိုင်းဖြစ်တဲ့အရာဟုတ်ပါမလားဟုတ်တယ်လားမဟုတ်ဘူးလားအတ္တလားအနတ္တလားဆိုအနတ္တပါဒါဝိပဿနာဉာဏ်ဘက်ပေါ်မှာဥလဲ့ပေးတာဝိပဿနာဉာဏ်ရင်ဉာဏ်သွေးတင်ပေးလိုက်တာမြတ်စွာဘုရားအဲ့တော့အနတ္တလက္ခဏာတော့မှာဟောတဲ့အတိုင်းပဲခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနိစ္စလားဒုက္ခလားအနိစ္စပါဗျာဒုက္ခအနိစ္စလားအိစ္ဆလားဆိုအနိစ္စပါဗျာဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒုက္ခပါဗျာအနတ္တလားအတ္တလားအနတ္တပါဗျာဒီလိုဖြေသွားကောင်းပြီအဲ့ဒီလိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားကြီးကိုငါလို့ရှုမှတ်မယ်ထင်မြင်မယ်ငါဟာလို့ရှုမှတ်မယ်ထင်မြင်မယ်ဟောငါဟာလို့ရှုမှတ်ထင်မြင်မယ်ငါလို့ရှုမှတ်မယ်ငါရဲ့အတ္တလို့ရှုမြင်မယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တင့်လျော်ပါမလားလို့သူ့ရဲ့အတိညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိကုန်ထုတ်တော့မတင့်လျော်ပါဘူးဖေဟာပိစ္ဆဝဂ္ဂီယဟန်နေကိုမြတ်စွာဘုရားဝိပဿနာကျင့်ဤသင်ပေးတယ်လို့ပဲအထက်တန်းတဂရဂမိမဲ့အနာဂမိမဲ့ရတ္တမတ်တွေရောက်ဖို့အတွက်ဝိပဿနာအစင်မြင်အနတ္တလက္ခဏာတုံတဲ့ပိဿဝဂ္ဂီယဟန်တွေကိုမေးတဲ့မေးခွန်းမျိုးပဲဝဂ္ဂလိကိုသင်ပေးတာအဲ့တော့ဝဂ္ဂလိကလည်းရှင်းရှင်းလေးမြတ်စွာဘုရားဟောတာဟောကုန်ရှင်းမင်းပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်ဖြေနိုင်တယ်သူအသိဉာဏ်ဘာလို့လဲတော့ဆိုတော့သူကတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဝိပဿနာကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဝိပဿနာအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သို့တော့ကျမ်းမာရေးကအတ္တမညံ့ပြီးတော့မကျမ်းမာမှာဖြစ်တယ်မကျမ်းမာမှာဖြစ်တဲ့အပေါ်မှာသူ့ကိုယ်သူအားမလို့အားမရဖျားနဲ့တွေ့ကြတာမတွေ့ရလို့စိတ်ဆင်းရဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုဆိုလိုတာနော်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကြွပြီးတော့စိတ်သက်ခွန်အားရရအောင်တရားကိုဟောပြလိုက်တယ်နောက်ဆုံးဏိကုံးချုပ်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဒါကြောင့်မို့ရုပ်မှန်သမျှအတိတ်ကယုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အနာဂတ်ယုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပစ္စုပန်ယုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ယုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူယုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတဲ့ယုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ညံ့တဲ့ယုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ယုတ်ချမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်ယုတ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်အဝေးကယုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အနီးကယုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်တမျိုးနဲ့ယုတ်မှန်လို့ရှိရင်နော်ယုတ်မှန်သမျှကိုနေတံမမငါမဟုတ်ဘူးနေတော့ဟမတပိငါလို့ပြောစရာလည်းတခုမှမရှိဘူးနာမည်သောအတ္တငါရဲ့အလိုကြဖြစ်နိုင်တဲ့အတ္တဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးအတ္တဆိုတာမရှိဘူးတုံညသဘောကိုရှင်းပြအဲ့ဒီလိုမြင်အောင်နဲ့မှန်ကန်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ကြိုးစားပြီးတော့ရှုပါလို့ဝက္ကလိကိုဒီလိုဟောလိုက်တာအဲ့ဒီလိုရှုရင်ဘာဖြစ်မလဲလို့ဆိုတဲ့အခါရူပတမိန်ပိနိဗ္ဗိန်တိဒီရုပ်ပေါ်မှာပါရစရာဆိုတာရှာမတွေ့ဘူးမြန်မာကနိဗ္ဗိန်တိကိုညီးငွေတယ်လို့ပြောတာညီးငွေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတာယာစရာရှာမတွေ့တာကိုပြောတာနော်တာယာမှုရှာမတွေ့တော့အရင်တော့တော့တာယာတယ်လေကိုယ်ဘဝလေးကိုယ်တာယာတယ်ကိုယ်ရုပ်လေးကိုယ်တာယာတယ်ကိုယ်စိတ်လေးကိုယ်တာယာတယ်ဒါတွေကသူ့တဘာဝတိုင်းသူဖြစ်နေတာလို့သိတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဒါတွေဘုရင်ပျောက်ကင်းသွားအဲ့ဒါကိုနိဗ္ဗိန်တိမြန်မာလူပြန်တဲ့အခါညင်းငွေစကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်အစစ်ကသူက
နိဝိန္ဒတိဝိန္ဒတိဆိုတာရတယ်နိဝိန္ဒတိမရတော့ဘာမရတာခြေနှက်မှုမရပါရမှုမရတော့အဲ့ဒါကိုပဲညီးငွေတယ်လို့ပြောတာမตายရတော့ဘူးဟုတ်တာပေါ့ငကုံတော့တော့ဒါလေးပေါ်မှာตายရနေရှိချင်နေတယ်ရှိချင်နေဘဝလေးတစ်ခုဟာရုပ်ပေါ်လဲตายရတာပဲဝေဒနာပေါ်တင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်လို့ဆိုရခန္ဓာပေါ်မှာตายရမှုလေးတွေရှိတဘာဝစိတ်ကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ตายမှုတွေပြတ်သွားပြတ်တာမှုတွေရော့ပါအဲ့ဒီပြတ်တာမှုတွေရော့ချပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဒါနဲ့ตายามุโลจินมุริอารมณ์เป็ดเปียตวาดะตบอหนิพพินติหลุပြောအဲ့တော့ယုတ်ပုံမှာလဲตายามุမရဘူးဝေဒနာပုံမှာလဲตายามุမရဘူးတဉ္ဇံသင်္ခါရဝิญญေနုပုံမှာလဲตายามุမရဘူးအဲ့ဒီตายามุริမရရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နိဗ္ဗိန်တံวิริสติตายามุริမတွေ့ဘူးဆိုတော့ตายาเสียကောင်းမှလူကတတ်မဲ့တာလေตายามุမတွေ့တော့ဘူးဆိုလို့ရှင်တတ်မဲ့မှုဆိုတာမရှိတော့ကြည့်လေလူတွေကပစ္စည်းတစ်ခုကိုကြိုက်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှင်ဒီပစ္စည်းလေးကိုတိမ့်ပိုက်ထားတာဒီပစ္စည်းတစ်ခုမကောင်းတော့ဘူးလို့မလိုချင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အခါကျပြစ်လိုက်ကြတာပဲမှန်လားပစ္စည်းတစ်ခုပြစ်လိုက်နိုင်တယ်လေအဲ့ဒါလိုပဲနိဗ္ဗိန်တံဝိရစတိตายามุရှာမတွေ့လို့ရှိရင်တတ်မဲ့မှုပါကွာသွားတယ်ဒါဖြင့်ဝိရိစ္ဆံဝိမုစ္ဆတိတတ်မဲ့မှုတွေတွေ့တာမှုတွေလူချင်းမှုတွေကုံဆုံးသွားတဲ့အခါဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုလို့ရှင်စိတ်ကလေးဟာရုပ်ပေါ်မှာတွေ့တာနေတဲ့တဏှာကလည်းလွတ်သွားတယ်ဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဝิญဉေနုပေါ်မှာတွေ့တာနေတဲ့တဏှာကလည်းလွတ်ထွက်သွားတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီမှာသကလုံးလေး၃လုံးနဲ့ဝါကြလေး၃ခုနဲ့ရှင်းပြတဲ့စကားဟာအမြဲတမ်းအဆင့်မြင့်တဲ့နိဗ္ဗိန္ဒတိဆိုတဲ့စကားကဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တာကိုပြောတာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့မြင်နေရင်မမြဲတဲ့အရာကြီးဆင်းရဲတဲ့အရာကြီးကိုမပိုင်တဲ့အရာကြီးကိုဘယ်သူမှတာကြီးကိုတမက်မက်တမောမောဘယ်သူမှမလုပ်ချင်ဘူးဒါတွေပေါ်မှာတွေ့တာမှုတာယာမှုဆိုတာရှာမတွေ့တော့ဘူးဟောနိဗ္ဗိန္ဒတိဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မတာယာတော့ဘူးမตายရတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ตายရတဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားလိုက်နိုင်တဲ့မက်စိတ်စွမ်းအားပေါ်လာတယ်ဝိရစတိဟောဝိရစတိဖြင့်မဉ္ဇဉ်ဖြစ်ပုံပြောတယ်ဒါဖြင့်တွေ့တာမှုတဏှာတို့ကိလေသာတွေကိုဖယ်လိုက်နိုင်တဲ့အခါကျဘာဖြစ်တယ်ဆိုစိတ်ကလေးဟာအကုသိုလ်တွေကိလေသာညစ်ကြေးတွေကလွတ်မြောက်သွားတာဝိမုတ်စတိအဲ့တော့ယန္တာဖြစ်တယ်ဆိုတာလောဘကလွတ်သွားတာဒေါသဖြစ်မှုကလွတ်သွားတာမောဟဖြစ်မှုကလွတ်သွားတာစိတ်ထဲမှာလောဘဖြစ်เสียအနေထားမရှိတော့ဘူးဒေါသဖြစ်เสียအနေထားတွေမရှိတော့ဘူးမောဟမာမနဖြစ်เสียအနေထားမရှိဘူးစိတ်ကရှိတယ်ဒါကိုပြောတော့လွတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာနော်အနုဘုဆိုလို့ရှိရင် तू ကမလွတ်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တယ်လောဘဖြစ်เสียအာယုန်နဲ့တွေ့ရင်လောဘဖြစ်အောင်မှာဒေါသဖြစ်เสียအာယုန်နဲ့တွေ့ရင်ဒေါသဖြစ်အောင်မှာမမနာရိအိတ်တာရိမစ္စရိယာရိဖြစ်เสียအာယုန်နေနဲ့တွေ့လိုက်ဖြစ်အောင်မှာအဲ့ဒီဖြစ်အောင်မှာဆိုတဲ့အနေထားတွေမရှိတော့မရှိတော့တာကိုလွတ်သွားတယ်လို့ပြောတာเนาะဝိမုစ္စတိလွတ်မြောက်သွားတယ်ဆိုတာဖို့စိတ်ဖြစ်တာကိုပြောတာတဲ့စာပေနဲ့ပြောမှဆိုရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ပုံကိုပြောတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ချင်းလို့ရင့်တန်လာတဲ့အခါမက်ဆေ့ပေါ်တယ်မက်ဆေ့ပေါ်ပြီးရင်သူမက်ဆေ့ကြောင့်ရလာတဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ဖို့စိတ်ပေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုနိဗ္ဗိန္ဒတိဝိရိစတိဝိမုစ္စတိဆိုတဲ့ဒီစကလုံးလေး၃လုံးနဲ့ဝိပဿနာရဲ့မဲ့ရဲ့ဖို့ရဲ့ဒီ၃ခုမြတ်စွာဘုရားပြတယ်လို့ပြောမှာအဲ့ဒီလိုလွတ်မြောက်သွားလို့စိတ်ကလေးဟာဝိမုတ်တစိတ်တဘယ်ကိလေသာနဲ့မှဘယ်ကိလေသာမှဒီစိတ်လေးနဲ့ပြတ်ဖက်တာမရှိတော့ဘူးဒီစိတ်ထဲမှာကိလေသာဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားတွေကုန်ခန်းသွားတယ်။ဆိုလိုတာကကိလေသာတွေအားလုံးဟာ negative ဖြစ်သွားတယ်။နော်။ positive ဖြစ်နေသေးလို့ရှင်အခုမှဖြစ်ပေမဲ့နောက်ဖြစ်မှာ။အခုက positive ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဒါပိုနားလည်အောင်လို့ခက်ကခက်သုံးစကားလုံးကိုပြောပြ။ positive ဖြစ်နေတယ်။အခုပြောကြတယ်လေယောဂါလေး HIV positive ဘာ positive ညာ positive တွေရှိ
ပိုဇစ်တစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာဒုက္ခပေးမဲ့အနေထားတစ်ခုရှိနေတာပြောတာလေစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့

ကောင်းနေတဲ့အခါကျတော့ဒီလူကပြုံးပြုံးနဲ့တိတ်သဘောကောင်းတာပြောသူမကြိုက်တဲ့အလုံးနဲ့သူ့ကိုဆဲကြည့်ပါလားတကယ်သဘောကောင်းတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကြရင်တော့ရှုထိုင်ဖြစ်လာတာပဲ negative မဖြစ်သေးလို့ရှိရင်ဟုတ်ကဲ့လားချက်ချင်းပြောင်းသွားတာအဲ့ဒါ positive ဖြစ်နေတာပြောတာနော်စာလို့ပြောရင်တော့အနုတရလို့ခေါ်တယ်အနုတရဆိုတာ positive ဖြစ်နေတဲ့သဘောပရိယုဌာဏဆိုတာ activate ဖြစ်လာတာကိုပြောဝိတိတ်ကမဆိုတာချူးကျော်သွားတာနော်ဒီအဓိပ္ပာယ်မျိုးကိုပြောတာကာယကံဝစီကံမှုတွေနဲ့ action ဖြစ်သွားတာကိုပြောဒီလိုဆိုလို့တယ်သုံးဆင့်မယ်ကိလေသာအဲ့ခုမြတ်စွာဘုရားကရုပ်နာဓမ္မသင်္ခါရတွေပုံမှာသုံးမုံရေဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်လို့ဆိုတယ်ခန္ဓာ၅ပါးပုံမှာตายเสียမတွေ့တော့ဘူးမတွေ့တာဘာဖြစ်လို့မတွေ့တာသူကသူမတွေ့တာလားဆိုရှားတယ်ရှားလိုက်တဲ့အခါအပြစ်တွေတွေ့တကယ်ตายเสียရှိရလားလို့ရှားကြည့်တဲ့အခါမှာမတွေ့ဘာတွေနဲ့ဘာတွေပဲတွေ့နေတော့ဆိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမမြဲတဲ့သဘောတွေတွေ့တယ်ဆင်းရဲတဲ့သဘောတွေတွေ့တယ်ကိုယ်မပိုင်တဲ့သဘောတွေတွေ့ဒါတွေပဲရှိအဲ့တော့စိတ်ပြည့်เสียကြီးညင်းငွေ့เสียကြီးဖြစ်လာညင်းငွေ့လာလို့ရှင်ငွားလို့တွေ့တာမှုတွေဆိုပြတ်ထွက်တာပြတ်ထွက်သွားလို့ရှင်ဝိမုစ္စတိလွတ်မြောက်ပြီးတော့သွားရောအဲ့ဒါဝိပဿနာဖြစ်ပုံမဲ့ဖြစ်ပုံဖို့ဖြစ်ပုံအဲ့တော့ဆင်းရဲတော့ဖြစ်ရတာပေါ့တောတပံဖြစ်လို့ရှင်လေနိဗ္ဗိနတိဝိရိစ္စတိဝိမုစ္စတိဒီပုံစံနဲ့ပဲသွားမယ်တက္ကရာကအနာကယန္တာလည်းဒီတိုင်းပဲအဓိကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကအဆင့်မြင့်ဆုံးနောက်ဆုံးအဆင့်ကိုခေါ်တာဒါကြောင့်မို့နိဗ္ဗိန်တိဆိုတာအရတ္တမရဲ့ရှေးမှာဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာเนาะနောက်တစ်ခါဝိရိစတိကြတော့တဏှာကိုပယ်နိုင်တဲ့အရတ္တမဝိမုတ်စတိကြတော့အရတ္တဖို့ဆိုတာအဲ့ဒီအမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုရည်စူးပြီးတော့ဟောတာအမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုရည်စူးလို့ရှင်အတွင်းဟာတွေလည်းပါသွားတောတပတိမေတောတပတိဖို့သဂရဂါမိမေသဂရဂါမိဖို့နာဂါမိမေနာဂါမိဖို့ဆိုတာဒါတွေလည်းပါသွားတာတော့ကလူတွေကအယီချင်းဆိုတာအခြေခံကိုပြောစရာမလိုဒီလူကအယီချင်းပါတော့မင်းအမြင့်ဆုံးပဲပြောတာပဲအဲ့တော့နောက်ဆုံးအဆင့်တန်းနိုင်ကိုပြောလိုက်တဲ့သဘောအဲ့ဒီလူစိတ်ဓာတ်လေးဟာကိလေသာအာသဝတွေကနေလုံးဝလွတ်မြောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကသူတိလာဘယ်လိုတိလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခိနာဇာတိဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့သူ့မှာဥပါဒံတို့ဘဝတို့ဆိုတာမရှိတော့ကမ္မဘဝဆိုတာဒီเนาะအဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့ဘဝကိုအဆက်ပြတ်တောင်းရှုမှတ်ထားပြီးသားဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဥပါဒနာပစ္ဆယဘဝဆိုတာမလားမလားတော့ဘာဖြစ်လဲဘဝပစ္ဆယဇာတိဆိုတာမလားနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုပြောခိနာဇာတိသူ့မှာသာတိဆိုတဲ့သဘောတရားကုန်ပြီ။ကုန်နေဆိုတာနောက်ဘဝတစ်ခုဖြစ်နိုင်ခြင်းမရှိတော့ဘူး။မျိုးစေ့တွေကုန်တော့ကုန်သွားပြီလို့ပြောတာနော်။ဝိတိတံဇမစရိယမြတ်စွာဘုရားချမှတ်ထားတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်လမ်းဆုံးအောင်ကျင့်လိုက်ပြီ။ကတံကရဏီယံလှုပ်ရှားတွေအလုံးလှုပ်ပြီးပြီ။ပုရုဇဉ်တွေမှာလှုပ်ရှားအလုံးလှုပ်ပြီးပြီလို့ဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူး။လုံရင်တန်းလန်းနဲ့ပဲသိတာ။ဟာဘယ်တော့မှကိစ္စအစွာပြီးတယ်မရှိဘူး။ဒါကြောင့်ဗမာလူမျိုးတွေကပြောတယ်လေ။ငှက်ဟာပြန်ရင်သိတယ်၊လူဟာကြံရင်သိတယ်ဆိုတာ။အဲ့တော့ယန္တာဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ကိုကောနိုင်လိုက်တယ်လို့ပြောတာ။လှုပ်ရှားတွေလှုပ်ပြီးပြီ၊ကြံတဲ့အချိန်တွေကသူ့အတွက်အချိန်ပိုတယ်ကြီး။ပုရုဇဉ်နေကြတော့အချိန်ပိုလို့မရှိဘူး။ဘာလို့လှုပ်ရှားကတန်လန်တန်လန်တန်လန်နဲ့နေတာဟုတ်။အယနာဘာကြတော့လှုပ်ရှားကကုန်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကတံကရဏီယံလှုပ်ရှားတွေလှုပ်ပြီးပြီလို့ပြောနိုင်။နာပရံအိဋ္ဌတာယဒါအတွက်ထပ်လှုပ်ရှားဘာမှမရှိတော့။တို့မို့ဒီခန္ဓာကနေနောက်ထပ်ခန္ဓာတစ်ခုဆိုတာမလာတော့ဘူး။ဆိုတော့အနေထားတွေကိုသူကသူသိအဲ့အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားက
วิปัตตนาญาณอเส้นเส้นอันนี้รัตโพปอกติที่อ่ะวิปัตตนาลงงานเส้นตะคู่ทับปูပြီးတော့ဟောပေးလိုက်တယ်ကလာရီဖိုင်းလုပ်တယ်ပေါ့ပူပြီးတော့ရှင်းအောင်ဟောပြပူရှင်းအောင်ဟောပြလိုက်တဲ့ဟောပြပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဝက္ကလိနာကနေပြီးတော့ပြန်ကြွသွားတယ်ဘယ်ကြွသွားတော့ဆိုရာဇချိုဝီလူဝန်ကြောင်းဘက်ကိုမသွားဘူးမြတ်စွာဘုရားဘယ်ကိုကြွသွားတော့ဆိုကျန်တဲ့အချိန်ပိုင်းနေမှာခေစကုတ်တောင်ကျောင်းမှာပါပြီးတော့တရင်တောင်းတယ်အဲ့ဒီဘက်ကိုဥတီပြီးတော့ကြွားသွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီဝိပဿနာရှင်းစင်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောပေးသွားတယ်စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေပေးသွားတယ်တရားကိုရှင်းလင်းဟောကြားသွားတယ်အဲ့ဒါကိုနာရပြီးတဲ့အခါမှာဝက်ကလေးမှာစိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေရသွားပြီးတော့သူ့ကိုလှုပ်ချွေးပြုတ်နေတဲ့ကုညီပေးနေတဲ့ตุนาภิยะหันนี่ก็ပြောတယ်ငါရှင်တို့တဲ့သူ့ကိုဒီမှာဆက်မထားကြပါနဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဩဝါဒနာထားရပြီးတော့မြို့ရဲရွာထဲမှာငါမသေးခြင်းဘူးတဲ့မြို့ရဲရွာထဲမသေးဘုရားစေနဲ့နော်မြို့ရဲမှာမသေးခြင်းဘူးတောဘက်ကိုသွားခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဣတိခိလိတောင်ကကာလတိလာဆိုတဲ့ကျောင်းကိုကြောက်ဖြာကျောင်းပဲကိုသူ့ပို့ဆောင်ခိုင်းတယ်ရန်နေကထမ်းပြီးတော့သူ့ကိုအဲ့ဒီယူသွားတယ်တော့အကျောင်းပဲကိုယူသွားတယ်မြို့ထဲမှာတေးပါဆုံးလို့တယ်သူကသူသူယောဂါကတော့မေတ္တာမပြင်းတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့သူ့ရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းဣတိကိတိတောင်ကိုသူ့ကိုထမ်းပြီးတော့ယူသွားကြကာလတိလာမှာကမ္မထမ်းကျောင်းတို့ဘာလို့ရှိမှာပေါ့အဲ့ဒီကာလတိလာကျောင်းမှာကြောက်ဖြာမှာတောရကျောင်းလေးမှာဝက်ကလေးကိုဒီလိုအဲ့ဒီမှာထားပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့ဒီမှာတရားအထုတ်တယ်ပေါ့ဆက်လက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းသူဝိပဿနာခြင်းစဉ်တွေကိုဆက်ချက်သူ့မှာစိတ်ဓာတ်ခွန်အားရတော့တော့ငကိုယ်တော့ကဘုရားနဲ့မတွေ့ရလို့ဖျားဖူးခြင်းအတန်းနဲ့မဖူးရလို့သူ့စိတ်ထဲမှာမကြည်မနှက်ဖြစ်နေတာကြောက်သွားဖျားကစိတ်ချက်ခွန်အားတွေပေးပြီးဝိပဿနာတရားဟောထားတဲ့အတိုင်းသူတောထဲမှာသွားကျင့်ညသခေါင်ကျော်ရောက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားစီနတ်သားတစ်ယောက်ရောက်လာရောက်လာပြီးတော့နတ်သားတစ်ယောက်ကဘာပြောသွားတော့ဆိုအရှင်ဘုရားတဲ့ဝက္ကလိယဟန်တော်ဟာအရှင်ဘုရားတရားနာပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေရပြီးတော့သူလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေပါတယ်။ကရင်ပေးသွားတာနော်။နတ်တွေကသိတယ်။ဝက္ကလိကြိုးစားနေပါတယ်ဘုရားလို့တယောက်ကလျှောက်တယ်။နောက်တယောက်ကတခါဘာပြောတော့ဆို"သူဟာလုံးဝလွတ်မြောက်တဲ့အနေအထားထိအောင်သူစိတ်ဓာတ်ဟာလုံးဝလွတ်မြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်"လုံးဝလွတ်မြောက်တဲ့အနေနဲ့သူလွတ်မြောက်ပါလိမ့်မယ်လို့နတ်သားတွေကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တာအဲဒီလိုရှောက်တဲ့အခါနာနဲ့မိုးတောက်အလင်းရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကယဟန်တွေကိုခေါ်တယ်ယဟန်တို့ဝက်ကလေးစီသွားတရင်ပို့ကြစမ်းညကငါးစီကိုတကောင်ကျော်တော့နတ်သားနှစ်ယောက်ရောက်လာရောက်လာပြီးတော့တယောက်ကပြောတယ်တဲ့ဝက်ကလေးဟာဝိမောက္ခလို့ခေါ်တယ်လွတ်မြောက်မှုအတွက်ကြိုးစားနေပါတယ်ဖရာတို့ငါ့ကိုတယောက်ကလျှောက်တယ်နောက်တယောက်ကတော့သူဟာလုံးဝလွတ်မြောက်တဲ့အနေနဲ့လွတ်မြောက်ပါလိမ့်မယ်သူစိတ်ရဟန္တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်မသိရင်တော့သူရဟန္တာဖြစ်တော့မှာပါလို့နတ်သားတယောက်ကလည်းလျှောက်သွားတယ်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီနတ်သားနှစ်ယောက်ပြောတဲ့စကားငါကဝဲကလေးကိုအားပေးစကားပြောခြင်းနဲ့အဲ့ဒီစကား၃မျိုးကိုယူသွားဝက္ကလိကိုသွားပြောကြမြတ်စွာဘုရားကဗာမာလိုက်တုံးဆိုမာပါယိဝက္ကလိမာပါယိဝက္ကလိဝက္ကလိမင်းဘာမှမကြောက်နဲ့မကြောက်နဲ့မကြောက်နဲ့ဝက္ကလိအပပကံတိမရဏံဘဝိတ္တိတဲ့မင်းရဲ့တေဆုံးမှုဟာဘဝတခုတေဆုံးရတဲ့ဟာလုံးဝဟိုရုပ်ညံ့တဲ့တေဆုံးမှုမဖြစ်ဘူးလေဆိုတာကတေရာဟာသိုးရတဲ့အသေးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်
ရုပ်ညံ့နဲ့တည်ဆုံးမှုမဖြစ်စေဘူးဆိုတာအဓိပ္ပာယ်ကတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေတည်လို့ရှိရင်တမက်တဖို့မရဘဲနဲ့တည်တယ်ဆိုရင်ဒါပါပကမရဏပဲရုပ်ညံ့နဲ့တည်နေတာပဲအောက်တန်းကြတယ်ရာဂနဲ့တည်ဒေါသနဲ့တည်သွားမယ်ဒေါသတန်လန်းနဲ့တည်သွားမယ်ရာဂတန်လန်းနဲ့တည်သွားမယ်မောဟတန်လန်းနဲ့တည်သွားမယ်မာနတန်လန်းနဲ့တည်သွားမယ်အာဟုတုတွေတန်လန်းနဲ့တည်သွားမယ်ဆိုရင်ဒါအောက်တန်းကြတဲ့တေနီးကားပဲဘာတခုလဲခွေးတွေဝက်တွေတည်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဝက်ကလေးကိုပြောလိုက်တဲ့စကားမင်းရဲ့တေဆုံးမှုကအပပကမရဏတဲ့နော်ရုပ်မာတဲ့တေနီးကားမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဒါလည်းတော့တတိထားစရာကောင်းတာပဲပုထုဇဉ်တို့ရဲ့တေခြင်းဟာကောင်းသောတေခြင်းဖြစ်ဖို့မတန်မခဲအကုန်လုံးလားဒီတိုင်းလားလို့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒီစကားနဲ့ရှင်ပြီးတော့ပြောတာပါဒီစကားနဲ့ရှင်ပြောတာပါတိတ်တမထေကြီးပြောတယ်လို့ပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပုံမှန်သူကငြင်းငွေလာပါပြီတဲ့ရာဂနဲ့တေရမှာသူရှက်ပါတယ်နော်ကိတ္တာတွေနဲ့တေရမှာသူရှက်ပါတယ်ဒီလိုပြောတာလည်းရှိတယ်နော်တို့တော်မြတ်စွာဘုရားတခြားတုတ်တန်တွေမှာဟောထားတာရှိသေးတယ်ဟိုမယုံညံ့သောတေခြင်းကောင်းမြတ်သောတေခြင်းလို့ဆိုတာကောင်းတဲ့တရားတွေကိုနှလုံးသွင်းသိပြီးတော့တရားနဲ့သိသွားရင်တော့တစ်ဖက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ကောင်းသောတေခြင်းလို့ပဲပြောရမှာကောင်းရသုဂတိဘုံရောက်သွားရင်သူ့အဆင့်နဲ့သူကောင်းသောတေသို့တော့တေချာစဉ်းစားကြည့်သိပြီးတဲ့နောက်ဘဝတစ်ခုထပ်ရတယ်ဆိုရင်ကောင်းသောတေခြင်းမဟုတ်ဘူးသူတော်ပင်သူတော်မြတ်တွေရဲ့ရှုထောင့်ကကြည့်ရင်ကောင်းသောတေခြင်းမဟုတ်ဘူးသို့တော့တဏ္ဍပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ရှုထောင့်ကကြည့်ရင်တည်ပြီးရင်ကောင်းတဲ့ပုံရရင်ကောင်းသောတည်ခြင်းလို့ပြောရမှာပဲဒါသူ့ level နဲ့သူပြောတဲ့စကားလို့မှတ်ရမယ်တထစ်ချကြီးပြောလို့မရဘူးเนาะအခုမြတ်စွာဘုရားကဝက်ကလေးကိုဆိုလိုတဲ့စကားကအပပကံတေမရဏံဘဝိတတိမင်းရဲ့တည်ဆုံးခြင်းဟာအောက်တန်းကြတဲ့တည်ဆုံးခြင်းမဟုတ်ပါဘူးလို့ဆိုရဟန္တာဖြစ်နေတည်မယ်လို့ပြောတဲ့သဘောပဲဒါเนาะအဘိစကားပြောတာဒီလိုနားလဲရသူ့နေရာနဲ့သူဒီလိုနားလဲရအဲ့ဒီစကား၃ခုနတ်သားနှစ်ယောက်ပြောတဲ့စကားရသော်ဘုရားကမှားလိုက်တဲ့စကားယဟန်တွေကယူသွားတယ်ယူသွားပြီးတော့ဝက်ကလေးစီသွားကြတယ်သွားပြီးတော့ရှင်ဘုရားနဲ့မြတ်စွာဘုရားစီကတရင်စကားပေးလိုက်တယ်တဲ့ဆုံးမဩဝါဒစကားပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဝက်ကလေးကဗာပြောတော့ဆိုနေကြအောင်နေကြအောင်ကိုတော်တို့တပည့်တော်လူပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကဖျားပြောတဲ့စကားကိုဒီအိယာညောင်ဆောင်ကြီးပေါ်မှာပက်လက်အိရင်တပီတော့နားမထောင်ဘူးတဲ့ဖះကိုယုတ်တိလေးစားတော့အဖြစ်တပီတော့ခန္ဓာကိုယ်ညောင်ဆောင်ပေါ်ကခရင်ပေါ်ကအရင်အောက်ချကြပါအောင်ဟာလေးစားတဲ့အနေထားကိုပြခါနော်လေးစားတဲ့အနေထားကိုပြအဲ့တော့သူ့ကိုအောက်ကိုပွေ့ချပွေ့ချပြီးပြီဆိုတော့မှမြတ်စွာဘုရားမှားလိုက်တဲ့စကားကိုသူကတရုတ်တည်းနားထောင်မြတ်စွာဘုရားမှားလိုက်တဲ့စကား၃ခုရတဲ့ကောင်းကြောင်းမှာနတ်သား၃ယောက်နတ်သား၂ယောက်ကလာပြောတယ်တယောက်ကဝက်ကလိဆိုတဲ့မျိုးသားဟာယဟန်တော်ဟာလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေရည်ဆိုတဲ့စကားဝက်ကလိရဲ့လွတ်မြောက်မှုကအကောင်းဆုံးလွတ်မြောက်မှုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့စကားမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်မိန့်ကြားလိုက်တာတော့ဝက်ကလိမကြောက်နဲ့ဝက်ကလိမကြောက်နဲ့မင်းရဲ့တည်ဆုံးခြင်းဟာအောက်တန်းကြတဲ့တေဆုံရှင်ရုံညံ့တဲ့တေဆုံရှင်မဖြစ်ပါဘူး။ဟောဒီစကား၃ခုသူပြောတာ။ဒီစကားတွေလည်းကြားရောသူ့မှာစိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေတအားရ။စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေရသွားတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ယဟန်ဒီဟာလည်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားကိုမှားလိုက်တဲ့အတိုင်းပြောကြပြီးတော့အဲ့ဒီယဟန်ဒီဟာပြန်ကြွသွားကြတယ်။ကနမှာတဘာမှမရှိပြန်သွားကြအဲ့ဒီပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာ तू ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ခေါင်းရိပ်တဲ့တင်နှုံသားနဲ့သူ့လည်းပင် तू လှီးလိုက်တယ်နော်ဒီနေရာမှာတချို့အထင်တယ်ဝက်ကလေးဟာယန္တာဖြစ်သွားပြီလို့ထင်တယ်မဟုတ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ तू ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာလုံးဝတွေ့တာမှုတွေ तू မှမရှိယောဂဝေဒနာကလည်းပျောက်ဖို့အနေထားမရှိအဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတိတ်ငြင်းငွေတယ်တိတ်ငြင်းငွေသူ
သူ့ကိုယ်သူတတ်တယ်ဆိုတာဒီနေရာမှာညီငွေလွန်လို့တတ်တဲ့အတတ်မျိုးလို့ပြောရမယ်။ဟိုစိတ်ညစ်လို့လူတွေတတ်တဲ့အတတ်မျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရမယ်ဒီနေရာ။ညာတော့အဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်တတ်ပြီတာစူးဆိုင်လောက်တာလည်းရှိတယ်။ခုလည်းပြောမယ်ဆိုစူးဆိုင်လောက်တာပေါ့။စူးဆိုင်လောက်တာသူ့ကိုယ်သူစူးဆိုင်လောက်တယ်။နိုင်ငံခြားတွေမှာဆိုစူးဆိုင်ဒေါက်တာတောင်ရှိတယ်နော်။ကိုယ့်ကိုယ်တတ်ပြီဖို့ရအတွက်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မတတ်ဝတ်တဲ့လူတွေဘာလို့ရတော့ဆိုဆရာဝန်ကိုပတ်စံပေးပြီးတော့ဆေးထုတ်ခိုင်းစူးဆိုင်ဒေါက်တာဆိုရှိတယ်နော်အဲဗမာပြည်မှာတော့ဘာတွေလုပ်လို့ဆိုတရားပေါ်ကခုံချတာတို့ဒါမျိုးတွေတော့ရှိတာပေါ့စူးဆိုင်လုပ်တယ်ဆိုအမျိုးဆိုရှိတယ်ပေါ့အစိတ်တောက်တာတို့ကျိုးဆွဲချသေးတာအဲ့ဒါတွေကစိတ်ညစ်လို့လုပ်တာတွေအခုဝဲကလိမထေမြတ်ကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမရချင်စိတ်အနေထားချင်းတော့ခတ်ဆင်တယ်ပေါ့နော်မရချင်ဘဝကြီးကိုယွံမုန်းတာဝိပဿနာဉာဏ်နေနဲ့ရှုမြင်သုံးသပ်ပြီးတော့ဒီလောက်မြတ်စွာဘုရားစီကအဆုံးမတွေသူရလိုက်တာသူ့စိတ်ထဲမှာကျဉ်납ပြီးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမလိုချင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့လက်ဘင်းကိုတင်လုံးနဲ့ sleep လိုက်တာကဲဘယ်လိုသူယဟန္တာဖြစ်တယ်လဲတင်လုံးနာသီးတဲ့အချိန်မှာသူယဟန္တာမဟုတ်ဘူးယဟန္တာဆိုရင်ဘယ်တော့မှကိုယ့်ကိုယ်ကိုမတတ်ဘူးစူးစိုက်မလုပ်ဘူးယဟန္တာပုရုဇဉ်မှစူးစိုက်လုပ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာစာမှာအတိအကျဖော်ပြထားတာမရှိပေမဲ့သူနားလဲရဘလို့နားလဲရတာဒီပြမှာလည်းရှိတယ်လက်ဘင်းပေါ်မှာဓာလေးတင်ပြီးတော့လှီးလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာဘာဖြစ်လာလဲသိမယ်ဆိုတော့သိသွားတယ်သူကသူလူဆိုတာကမသိခင်တတိကောင်းခြင်းကောင်းနေတာတကယ်တရားတော့မှဆိုတော့ကြောက်သွားတယ်သူလည်းသူကသူလှီးလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာကြောက်စိတ်ကလေးဝင်သွားတယ်အဲ့ဒီဝင်သွားတဲ့ကြောက်စိတ်ကလေးဟာသူကသူသူအမှတ်ရစေတယ်အော်ငါပုထုဇဉ်ပဲရှိပါသေးလားခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်မှာငါတလောက်အပြစ်မြင်နေပြီမဲ့လို့ငါမှကြောက်စိတ်ကလေးရှိနေပါသေးလားငါပုထုဇဉ်ကြီးပါလားလို့ဆိုတဲ့အသိလေးဝင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ทุกขณะกุมาရှိတဲ့ဒီခါတိုင်းရှုနေကြဝိပဿနာကိုเนาะအထင်ပြီးတော့ရှုလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာအသက်မထွက်ခင်လေးတွေညာနာဖြစ်သွားဒီฌာနာချက်ကိုတမန်လူတွေကမသိနိုင်ဘူးလေညာနာဖြစ်တာအဲ့ဒီယဟန္တာမျိုးကိုဇီဝိတတမတိတိလို့ခေါ်တယ်ဇီဝိတတမတိတဇီဝိတိန်တွေချုပ်ချင်းနဲ့ယဟန္တာဖြစ်ချင်းဒီနှစ်ခုဟာသမပိတာဆိုတာခေါင်းချင်းပြိုင်နေတယ်

ဝိုင်းကြီးလို့ထင်ရတကယ်မီးဝိုင်းရောဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ဘူးเนาะအထက်ရောက်နေတဲ့အချိန်အောက်မရှိဘူးအောက်ရောက်နေတဲ့အချိန်ထက်မရှိဘူးဘေးရောက်နေတဲ့အချိန်နောက်တစ်ဖက်တစ်ဘေးမှာမရှိဘူးသို့တော့လင်းမြန်သည့်အတွက်ကြောင့်မီးဝိုင်းကြီးလို့ထင်နေရတယ်အဲ့ဒါလို့ပဲဒီဝဂလိမထေရလည်းဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်ဉာဏ်ကအမှန်တမ်းထက်မြက်နေတဲ့အချိန်လေးဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်သူတရားတော်မှာတေမာဆိုတာလည်းသိတယ်ကြောက်ရွံ့သွားတဲ့စိတ်ကိုလည်းသူအကဲခတ်မိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဖိပြီးတော့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်လိုက်တာလူဆိုတာနောက်ဆုံးခွန်အားလေးတွေဟာအမှန်တမ်းအစွမ်းထက်တယ်နောက်ဆုံးခွန်အားလေးသူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်စွမ်းအားတွေနဲ့နောက်ဆုံးဓမ္မစွမ်းအားဟာသူ့ကိုကတင်လိုက်တယ်ဒီလိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုတတ်တယ်ဆိုတာတော့တဏ္ဍာရဝဆင်းရဲရဲ့အပြစ်လို့ပဲပြောရမယ်။နော်။တဏ္ဍာရဝဆင်းရဲရဲ့အပြစ်လို့ပြောရအောင်။ဝကြွေးပါတယ်လို့လည်းပြောခြင်းပြောပေါ့။ဘဝဆိုတာဝကြွေးတွေကပါရတယ်။အဲ့တော့သူကသူတန်းလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာဓာတ်နဲ့လှီးလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာစောက်စိတ်ကလေးပေါ်မှာဝိပဿနာစောက်စိတ်လေးဝင်လာလို့ဝိပဿနာကိုဉာဏ်ကိုတိုးမြင့်ပြီးတော့ရှုလိုက်တဲ့အချိန်မှာမဲ့လေးပါဖို့လေးပါစင်ငယ်စင်ငယ်သောတပတ္တိမဲ့ကြပြီသောတပတ္တိဖို့သဂရဂါမိမဲ့သဂရဂါမိဖို့နာဂါမိမဲ့နာဂါမိဖို့ဆိုဝိပဿနာလေးတွေချားပြီးတော့ဒီမသေးခင်အသက်မထွက်ခင်ရှားလေးမှာလင်းမြန်တဲ့အဟုန်နဲ့ပရိဝါဖို့လေးပါရပြီးတော့ရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ရဟန္တာလည်းဖြစ်ရောအသက်လည်းထွက်သွားတယ်ပြိနိဗ္ဗာန်ဆံရောပေါ့အဲ့ဒါကိုဇီဝိတတမတိတိရဟန္တာလို့ခေါ်တယ်အသက်နဲ့ပြိုင်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလိုဇီဝိတသမတိတိယန္နာဖြစ်သွားဓာတုတပါးတဲ့အဲ့ဒါလိုလည်းပဲလှီးပြီးတော့ယန္နာဖြစ်သွားခုနကကိုတော်ကြီးပြောပြီးတော့ပြန်သွားမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီအချိန်မှာယဟန်နေခေါ်ပြီးခြေသားယန္နာတို့တွားကြဆိုကာလတိလမှာဝက်ကလိဟာသူ့လည်းပဲသူလှီးချပြီဝက်ကလိရှိတဲ့စီတွားကြမယ်ဆိုပြီးတော့ယဟန်နေနဲ့ထွက်လာထွက်လာတဲ့အခါမှာဟိုမှာဝက်ကလိကနော်ခေါင်းတခြားကိုယ်တခြားဖြစ်နေဇက်ကြီးလဲနေပြီပေါ့မရှိတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကဒါဝက္ကလိယဟန်ကိုရုခဏာကိုတကြိုဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာထူးထူးဆန်းဆန်းဘာတစ်ခုတွေ့တော့ဆိုကောင်းရင်ရံကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမိโกထန်းလေးကရှေ့သွားလိုက်အနောက်သွားလိုက်ကောင်းရင်ရံမှာမိโกထန်းလေးလွင့်ပြန်နေတာတွေ့ရအဲ့ဒီမိโกထန်းလေးကောင်းကင်ယံမှာလက်ပတ်နေတဲ့မိโกရန်လေးကိုတွေ့ရတော့မြတ်စွာဘုရားကမင်းရှိတယ်ဒါဟာအဲ့ဒီမိโกရန်ဟာတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့ဝက်ကလိရဲ့ဝိညာဉ်ကိုမနက်ကလိုက်ရှာနေတာဘယ်ရောက်နေတယ်ဆိုတာခုခေတ်ဝိညာဉ်ဆိုရဲတွေရှိသေးတာနော်ဝက်ကလိရဲ့ဝိညာဉ်ကိုလိုက်ရှာနေတာတဲ့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဘာပြောတော့ဆိုအပတိဋ္ဌိတေနဝိညာဏေနဝက္ကလိကုလပုတ္တောပရိနိဗ္ဗူတောဝက္ကလိအမျိုးကောင်းသားဟာတဲ့နောက်ထပ်ဝိညာဉ်အသစ်ပြန်ပြီးယက်တည်ခြင်းမရှိတော့ဘဲနဲ့ဘဝတစ်ခုချုပ်ငြိမ်းဘဝချုပ်ငြိမ်းသွားပြီလို့ဒီလိုပဲအမိန့်ရှင်းလိုက်တယ်နော်ယန္နာဖြစ်သွားတာကိုပြောတာယန္နာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာဝိညာဉ်ကပြန်ပြီးတော့ဆိုလိုတာကတော့ဒီကမ္မဝိညာဉ်လည်းမရှိတော့ကုသကံအာဟုသကံဆိုတာလေခိလေသာတွေကုံလိုက်တာနဲ့တည်းနဲ့ကုသကံအာဟုသကံကဖန်နေနိုင်စွာမရှိတော့အဆက်ပြတ်ပါကမ္မဝိညာဉ်တွေအဆက်ပြတ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဝိပါကဝိညာဉ်ဆိုတဲ့မျိုးစိတ်ကလည်းကြလို့မရတော့ဒီလိုအဆက်ပြတ်တာကိုပြောတာနော်မျိုးစိတ်ပြတ်သွားမျိုးစိတ်ပြတ်သွားတော့ကိလေသာမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကံတရားတွေမဖြစ်တော့ဘူးကံတရားမဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်နောက်ထပ်မျိုးစိတ်တစ်ခုမလာတော့ဘူးအဲ့ဒီနည်းနဲ့ဘဝကဆုံးသက်သွားပြီလို့ဒီလိုပြောတာဒါကတန်ရွတ်ကနေကမှလာတဲ့ဝက္ကလိတုတ်မှမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အတိုင်းဟောတာဖြစ်တယ်အေးဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့ဝက္ကလိမထေမြတ်ဟာဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့ဝိပဿနာစွမ်းအားဓမ္မစွမ်းအားဟာဘလောက်ကောင်းသလဲဆိုတာကြည့်ပေါ့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေနဲ့တက်လာပြီးတော့ကြိုးစားလိုက်တဲ့ဓမ္မစွမ်းအားဟာတေဂန်ဤဆဲဆဲလေးမှာမဲ့ဖို့နေပါရအောင်ပို့သွား
ဓမ္မစွာဟာအရေးကြီးတဲ့အချိန်မှာဝင်ကယ်သွားတယ်ဒီလိုဆွလို့တာအဲ့တော့စိတ်သက်ခွန်အားတွေမြင့်မားလာပြီးတော့စစ်ကြံကြုတ်ကုန်အထုတ်လိုက်တဲ့ဓမ္မစွာအားကြောင့်ဝက္ခလိမထေရရဲ့စိတ်ဓာတ်ဒီခန္ဓာဝတ်တွေကကိရိတာဝတ်ကာမဝတ်ဝိပါကဝတ်ဆိုတဲ့ဝတ်သုံးပါးကနေလွတ်ကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမြတ်မောပြုသွားပြီအငြိမ့်ဓာတ်ကိုရရှိသွားတယ်လို့ဒါကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့သူ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကဆုံးမဩဝါဒပေးလို့ရသွားတဲ့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားနဲ့ဓမ္မစွမ်းအားဟာအကျိုးမဲ့ဘဝတစ်ခုဆုံးသက်သွားတာမဟုတ်ဘူးအကျိုးရှိရှိနဲ့ဘယ်တော့မှပြန်မဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဟာဆိုတာကိုသူမျက်မှောက်ပြုသွားတယ်ဆိုတာသိရှိပြီးတော့တို့တွေလည်းအဲ့ဒီအဆင့်မရောက်သေးတဲ့များကာလပတ်လုံးဓမ္မစွမ်းအားတွေမရသေးသမျှကာလပတ်လုံးတဏှာမှာတဝဲလေလေနဲ့ပြန်ပြီးမွေးဖွားခြင်းဆိုတာကြုံတွေ့နေကြရအောင်ပါဝက်ကလေးလိုဓမ္မခွန်ဓမ္မစွမ်းအားတွေရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆုံးဆုံးအရတမေရတ္ထဖို့ဆိုတဲ့ဓမ္မစွမ်းအားရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အပတိဋ္ဌိတဝိညာဏတို့ရဲ့ကံဆိုတဲ့မျိုးစိတ်တွေကံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပရိဂရိစိတ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်မျိုးစေ့တွေလုံးဝပြတ်တောက်ပြီးတော့တဏှာကနေလွတ်မြောက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သဘောကျပြီးကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။ကဲမေတ္တာပို့ရအောင်တတ္တဝါများစွာ

ဘုံလန္တာဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမာမနောတရတိတဝေတံပဝါယံတုဒုက္ခတကာမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမာစုပေါင်းပုတ်အပ်မေတ္တာတဟုရောင်ယူပါဝင်ဝေလမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှဲယုံပေါင်းဆောင်ရအခြင်းကြောင့်တဝေတံခြင်းမဲ့ဥသောလုံးစုံများစွာတတဝါတို့၏မနောတရတိမြင်မြဖြူစင်အကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟူသောရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ဒုက္ခပင်သာစင်ထာဝရအေးမြချီတာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟူသောကုမုဒ္ဒရာဇာဝန်တို့သည်ဖောလန်းတဝန္တာရွှေမြူဝုံမုံလူလျက်ချီနူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည့်ဖြစ်ပေသူကန္တကလေအောင်လေတဲ့ရောရှက်သင်ပြန့်ပိတိတိဟုသောယနန်းတို့သည်ပဝါ

ကဲပြီးကြရနေကစိတ်တော်ဝိသုဒ္ဓိနိဝရဏအညစ်ကြေးတွေရကင်းစင်သည့်အတွေ့အကြုံစိတ်ဓာတ်တွေကျင်လင်တန့်ရှင်းခြင်းဖြစ်တဲ့တဥပ္ပဇာရအထသမပတ္တိယောဥပ္ပဇာရသမာဓိနေတကွာကတိုင်းဆယ်ပါးသမာပတ်၈ပါးသည့်စိတ်တော်ဝိသုဒ္ဓိတဲ့အဲဒီစိတ်တဝိသုဒ္ဓိအပိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကကတိုင်း10ပါးကိုပုံစံထုတ်ပေးလိုက်တယ်နော်ကတိုင်း10ပါးကဘယ်လိုအာယုံယူပြီးတော့ဒီကတိုင်းဇံတွေကိုဝင်စားရသလဲကတိုင်း10ပါးအောင်မြင်မှုရရှိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကတိုင်းတစ်ပါးတစ်ပါးမှာသမာဓိ10ပါးရှိတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ပုံစံတစ်ခုထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအဖြူရောင်ကတိုင်းဖြင့်တမဘာ၈ပါးပြီးကြရနေကပြောခဲ့တယ်နော်အဖြူရောင်ကတိုင်းဖြစ်တဲ့ရူပဇံမှာပရမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံသရုတ်တဇံဒီရူပဇံဖြစ်တဲ့ရရှိတဲ့အဖြူရောင်ကတိုင်းအာယုံကိုခွာပြီးတော့ရရှိအပ်တဲ့အာကာသအာကာသနိသယတနာဇံဝိညာဉ်ဉ္စယရဏဇံအာကိဉ္စညာယတနာဇံနေဝတိညာနာတိညာယရဏဇံဖြစ်သည့်အရူပဇံက၄ပါးရူပဇံက၄ပါးပေါင်းလိုက်တော့သမဘာ၈ပါးဟုတ်ပြီလားကတိုင်း၁၀ပါးသမဘာ၈ပါးခြံတဲ့ကတိုင်းတွေလည်းပဲအဖြူရောင်ကတိုင်းကဲ့သို့မိမိပွားများအထောက်သွားမည်ဆိုရင်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့အချိန်ကလေးရက်အနည်းငယ်တွင်ပြေးလိုက်ရင်တော့ကတိုင်း၁၀ပါးသမာဓိ၈ပါးလုံးကုန်သွားမယ်ပေါ့အခြေခံဖြစ်တဲ့အာနာပါနအလင်းနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ပထမဒုတိယတတိယသရုတ်တဇံကိုရရှိပြီးသည့်ပုဂ္ဂိုလ်ကမ္မထံလောကမှာတမထကမ္မထံ40ယုတ်ကမ္မထံနံကမ္မထံဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာရဲ့အကြောင်းတရားသမုဒယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒယသစ္စာကိုသိပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဝိပဿနာပိုင်းဖြစ်တဲ့ပညာစကံအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဤသုံးတန်တင်ပြီးဝိပဿနာလုပ်ငန်းခွင်နေဝိပဿနာဉာဏ်တို့ရဲ့အဆုံးမှာသိသိသိကြိုက်တဲ့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉဏ်တွေရရှိပေလိမ့်မယ်တဲ့အာနာပါနကမ္မထံတခုကိုပဲအောင်မြင်ပေါက်ရောက်မှုရအောင်ဆိုပြီးတော့အချိန်ဒီအခါတွေကန့်သတ်မှုတွေပေးလို့မရတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုပေါ့အောင်မြင်မှုရရှိသွားပြီဆိုရင်ကျန်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းအကုန်လုံးအောင်မြင်ပြီအကုန်လုံးရရှိပြီလို့ဒါသတ်မှတ်ပြီးရတော့မယ်ပေါ့ဟုတ်လားပမာရိရှိရင်သိတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအကုန်လုံးသိသွားမယ်ကမ္မထံလောကတစ်ခုလုံးမှာသိတဲ့သိတိုက်တဲ့အရာတွေအကုန်လုံးမိမိကသိသွားမယ်တဲ့အဲအဲ့ဒီတော့အခန္ဓာမာတိတခုအာနာပါနဆိုတဲ့ဘာသာရပ်တခုကိုယောဂိတေကယခုအောင်မြင်မှုရအောင်အာထုံနေစေပဲကြိုးစားနေစေပဲပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့အောင်မြင်မှုရရှိအောင်ပွားများအာထုံနေတဲ့နေရာမှာထက်သန်တဲ့လုံလဝိရိယတွေတော့ရှိဖို့တော့လိုအပ်တယ်ပေါ့တပ်ဝင်ယုံကြည်မှုသရာတရားတွေလည်းပဲရှိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ကိုယ်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုဆိုတဲ့သရာတရားကရှေးဥစွာရှိထားရမယ်။ငါလုပ်ရင်ရရမယ်ဆိုတာ။ကိုယ်ကိုယ်ကိုအတုံးမကြတဲ့အထဲမှာပဲနေရာတကာထိုးထည့်ထားတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာမှာမှအောင်မြင်မှုရအောင်ကြိုးစားလိုတဲ့သန္ဓေစိတ်ဓာတ်တွေမခံကျင်တဲ့စိတ်တွေရှိတော့မှမဟုတ်တော့ဘူး။ဟုတ်လား။ဒီကမ္မထာနေကိုငါပွားများအထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ငါ့ဤတန်တန်မှာအောင်မြင်မှုစခန်းကိုပေါ့မြောက်အောင်မြင်နိုင်နေဆိုပြီးတော့မိမိကငါပါရမီဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုအလယ်လတ်ထားပြီးနောက်မဆုတ်တဲ့လုံလဝိရိယမျိုးဖြင့်ပွားများအထုတ်ရမယ်နောက်ဆုံးတော့လည်းပဲဝိရိယအကျိုးမိမိခံစားရမယ်ဟုတ်လားငါပါရမီမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ပြစ်ထားလို့လည်းမရဘူးပါရမီရှိ၏မရှိ၏ဆိုတာမိမိကဘယ်အတိုင်းတာဒီလောက်စံချိန်မီအောင်မိမိပွားများအထုတ်ပြီးပြီလေလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းမေးကြည့်ရမယ်။တစ်ချိန်တစ်ခါအထုတ်ရုံများဖြင့်ငါပါရမီမရှိဘူးဆိုပြီးဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်ချလို့မရဘူးပေါ့ဟုတ်လား။အချိန်အခါလေးလည်းမပေးရဘူးလား။
ခေပညာတွေတတ်ဖို့ကနှစ်ပေါင်းဘလောက်ရင်းနှီးမြုံနှံရသလဲ14-15 နှစ်ကဒါအပြင်းဆုံးပဲမဟုတ်ဘူးလားကျန်တဲ့ဘွဲတွေလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့20တောင်ကျော်သွားအောင်မယ်ဟုတ်လားကိုအောင်လျှောက်ယူမယ်ဆိုရင်ပေါ့လေဘောဘနိုင်ငံဘွဲတွေလည်းလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့အဖွားကြီးဖြစ်တဲ့ဒီပညာသင်တဲ့လုပ်ငန်းရပြီးပါမလားမပြီးဘူးတဲ့အဲ့ဒီတော့သန္တာဝုဇင်းရဲ့ဒုက္ခမှာလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်ဗုဒ္ဓရဲ့အမွေအနှစ်ကိုရအောင်အားထုတ်တဲ့နေရာမှာမိမိအချိန်ဘလောက်ပေးပြီးပြီလဲလို့ကိုကိုကိုမေးကြည့်ရင်ကိုအသိဆုံးပဲပေါ့ဟုတ်လားအဲ့အကိုကကိုပဲမေးကြည့်ပြီးတော့အတန်လည်းမထွက်ဘူးကိုကကိုမေးသူများသွားမေးအတန်ထွက်နေဘူးမဟုတ်လားကိုကကိုပဲမေးကြည့်လိုက်အချိန်ပြည့်ဗုဒ္ဓရဲ့အမွေနှစ်တန်ត្រာဘုဆင်းရဲ့ဒုက္ခမှလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်တန်ត្រာမှာနစ်မွန်းတဲ့အမွေမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့လေသာတော်ရာဟုလာလေးကဖခင်ဖြစ်တဲ့ဖရာရှင်တိုင်းပြည်ပြန်လာပြီးတော့အဖိုးဖြစ်သူကစွန့်ကတ်တဲ့သုတ္တောဒနမင်းကြီးသူ့ရဲ့မယ်တော်ကအဲ့ဒါမင်းရဲ့အဖေပဲပေါ့အဲ့ဒီမှာရွှေအိုးကြီးလေးလုံးဘာညာစသည်ဖြင့်အမွေအဲ့ဒါဘယ်မှာလဲသွားပြီးမေးအဲ့ဒီအမွေကိုရအောင်တောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ဖရာရှင်ကသန္တာဝုဆင်းရဲဒုက္ခမှာနင်းမွန်းလိုတဲ့အမွေနှစ်တော့သားတော်ရောင်လာကိုငါမပေးဘူးသန္တာဝုဆင်းရဲဒုက္ခမှာလွတ်မြောက်လိုတဲ့အမွေနှစ်ပဲပေးမယ်ဆိုပြီးတော့เจ้าကိုခေါ်သွားပြီးတော့ဆန်ချပြီးကိုရင်ဝတ်ပေးလိုက်အဲဒီတော့သုတ္တသနမင်းကြီးကသားလည်းရှုံရှုံနဲ့မြည်လည်းဆုံးရှုံနဲ့ဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုလျှောက်တယ်။နောက်ဘယ်သောအခါမှမိဘတွေခွင့်မပြုဘဲနဲ့ရှင်ပြုပေးခြင်းပါခြင်းမလုပ်ပါနဲ့ဆိုတော့အဲဒါကြောင့်ကလေးတွေကြောင်းရောက်လို့ယဟန်ခံတော့မယ်ဆိုရင်မိဘတွေခွင့်ပြုလားမပြုဘူးလားမေးရတယ်ဟုတ်လားကဲအဲ့ဒီတော့ဖယားရှင်ရဲ့အမွေအနှစ်ကိုရယူတဲ့နေရာမှာဘယ်အတွက်ရယူတာလဲသန္တာဝုဆင်းရဲဒုက္ခမှာလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်သန္တာမှာနင်းမွန်းဖို့ရန်အတွက်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားမိဘရဲ့အမွေနှစ်ဆိုအကုန်မယူခြင်းကြောက်လားမယူခြင်းဘူးလားနှစ်ယောက်ရှိတယ်ဆိုတယောက်ကအကုန်မလို့ခြင်းဘူးလားဒီသဘောလေးတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ဖယားရှင်ရဲ့အမွေနှစ်ကြတော့ဘာလို့မလို့ခြင်းကြတာလဲဟမ်အကုန်လုံးတော့မဟုတ်ပါဘူးလို့ခြင်းကြပါသေးအဲဒါပေမဲ့ဒီအမွေကိုရယူဖို့ရန်အတွက်အချိန်ကလေးကပေးရမှာလားမပေးရဘူးလားပေးရမေးဟာလားတရားစခန်းပြီးသွားလဲအာထုတ်ရမလားအာမထုတ်ရဘူးလားအဲအဲ့ဒီတော့တရားစခန်းပြီးပြီးတော့စာအုပ်လည်းပိတ်ပြီးတော့ဘယ်ရောက်သွားမှမသိဘူးတရားလာလျှောက်တော့စာအုပ်ပါမလားဘယ်ရောက်သွားမှမသိဘူးဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်တာဟာလားပြစ်ထားတော့ကဲဟောပြီကတိုင်းဆယ်ပါသမာဘတ်ရှင်းပါဘွားများအာထုတ်ဖို့အဖြစ်ရောကတိုင်းဖြင့်သမာဘတ်ရှင်းပါဘွားများအာထုတ်ဖို့နားလေသဘောပေါက်ပြီဆိုရင်ဂျန်တဲ့ကတိုင်းတွေလည်းပဲထုံနေတူလို့သာလေမှတ်သားကြမှာပေါ့နော်အရိကတိုင်းဆေဘသမဘရှင်ဘပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာစခန်းကိုတက်လှမ်းလို့ရပြီပေါ့ဟုတ်လား။ဘာကြောင့်ဒီကတိုင်းဆေဘသမဘရှင်ဘတွေကိုပွားများအားထုတ်ရတာလဲဆိုရင်တမာတိတွေပူရပူရကောင်းအောင်ပေါ့လေ။မိမိကနောက်ပြီးတော့အဘိညာဉ်စခန်းတွေပါတက်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီကတိုင်းဆေဘသမဘရှင်ဘကိုနားမလည်တာပဲနဲ့ဒါဒီသွားလို့မရဘူးပေါ့။အဲ့အဲ့ရောရတင်ရထိုက်တဲ့အမွေနှစ်တွေအကုန်လုံးရအောင်ယူရမှာပေါ့လေဟုတ်ပြီလားအဲ့အဲ့ရောကတိုင်းဆယ်ပါသမဘတ်၈ပါးရဲ့လို့စိတ်တဝိတ္တုအပိုင်းကိုမိမိကကြိုးစားလို့လဲအောင်မြင်သွားပြီဆိုရင်ဝိပဿနာရှုဖို့ရန်အတွက်အစဉ်သင့်ဖြစ်ပါပြီတဲ့ဟုတ်လားဝိပဿနာမရှုခင်မှာလည်းပဲလိုအပ်တာလေးတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့လုပ်ရအောင်မေတဲ့အဆောင်၄ပါးကမ္မထံတဲ့ဘာကမ္မထံနေလဲအဆောင်၄ပါးကမ္မထံကမေတ္တာကမ္မထံမေတ္တာမှာလည်းပဲဗြဟ္မဝိဟာရတရား၄ပါးပေါ့လေမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခပြီးသွားပြီဆိုရင်လည်းပဲဗုဒ္ဓနုဿတိဘုရားကုံတော်အရဟံကုံတော်အနက်၅မျိုးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဗုဒ္ဓနုဿတိပွားများအားထုတ်ခြင်းကဲနံပါတ်3မိမိသိခြင်းတရားကိုစင်ခြင်းနှလုံးသွင်းခြင်းဆိုတဲ့မရဏနှုတ်တတိကမထံနောက်တစ်ခုယွန်ရှန်စွန်းစုပ်ဘွယ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အတုပကမထံဘွားများအားထုတ်ခြင်းဟုတ်လား
အဲ့ဒီမေတ္တာတရားကိုဘာကြောင့်ပွားများအားထုတ်ရတာလဲဆိုရင်မေတ္တာရဲ့အစဉ္ဉံဘက်ကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဒေါသယံဖာယံခါလည်းပဲမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ကိုအလိုရှိပြီးဝိပဿနာစခန်းကိုတက်လှမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲအာယုန်တွေနဲ့မကင်းတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဘာအာယုန်တွေလဲတရှိသမဲကာမဝတ္ထုအစုစုအာယုန်တွေနဲ့မကင်းတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်တရှိတရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းပဲဒေါသတရားတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဗျာပါရတရားတွေနော်တက်မဲ့တရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းပဲဒေါသတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီဒေါသတရားတွေကိုငြိမ်းအေးလေလိုတဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကဘာလဲဒီဒေါသတရားကိုငါကငြိမ့်သက်ခြင်းနဲ့ငါဤတဏ္ဍာမငါလိုမရှိဘူးဒေါသဖြစ်ရတာကိုငါစိတ်ကျဉ်းနှံ့မှုမရှိဘူးဒီဒေါသမှုဒေါသဆိုတဲ့ခက်တံကြမ်းတမ်းနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုငါငြိမ်းအေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုနည်းစနစ်နဲ့ငြိမ်းအေးရမလဲဆိုရင်မေတ္တာကမ္မထံလေးပွားများအားထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ငြိမ်းအေးသွားပြီတဲ့အေးငြိမ်းအေးမှုမရှိဘဲနဲ့ဒရဇတ်ကိုဒေါသဖြစ်ပြီးပောက်ကွဲနေမယ်ဆိုရင်ဆက်လက်ပြီးတော့ဝိပဿနာစကံမဉ္ဇဏ်ဘုံဉ္ဇဏ်စကံတက်လို့ရပါမလားမရပါဘူးတဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့မေတ္တာကမ္မထံလည်းပဲသင်ယူထားရအောင်မေတဲ့နောက်ပြီးတော့သတ္တဝါတွေအပေါ်မှာလည်းပဲကိုချင်းစာစိတ်ကလေးရှိအောင်ပေါ့သတ္တဝါတွေပေါ်မှာသဏ္ဍာန်ချင်းဆိုတဲ့ကရုဏာတရားလေးလည်းပဲရှိပေးရမယ်နောက်သတ္တဝါတွေကလည်းမိမိကလည်းသတ္တဝါထဲမှာပါတယ်သူတစ်ပါးလည်းသတ္တဝါပဲသတ္တဝါချင်းချင်းဖြစ်တော်လည်းပဲသတ္တဝါချင်းချင်းကတူးနဲ့တူးဟာကိုယ့်ထက်သာတဲ့အပိုင်းကလေးတွေမရှိဘူးလားရုပ်ရည်ပိုင်းလဲသာရာရှိတယ်ပညာပိုင်းလဲသာရာရှိတယ်စီစဉ်ဥစ္စာပိုင်းသာရာလည်းရှိတယ်အာသီလသမာဓိပညာပိုင်းသာရာတွေလည်းမရှိဘူးလားအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်လည်းပဲဘာဖြစ်တတ်တယ်လဲဆိုရင်ပရသမ္ပတ္တိပရသမ္ပတ္တိသူတော်ဘာရဲ့စီစဉ်ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မနာလိုခြင်းဆိုတဲ့အိတ်သာတရားကလည်းပဲချင်းရှားဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်အဲ့ဒီအိဒါတရားကထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်မိမိရဲ့တန်တမမငြိမ်းချမ်းတော့ဘူးအဲ့ဒီအိဒါတရားကမိမိတန်တမမငြိမ်းချမ်းယုံမကဘူးတဲ့အိဒါတရားတွေကလွတ်မို့မယ်ဆိုရင်အိမ်တအိမ်မှဆိုရင်လည်းတအိမ်လုံးမငြိမ်းချမ်းဘူးရက်ွက်တစ်ခုလုံးဆိုလည်းရက်ွက်တစ်ခုလုံးမငြိမ်းချမ်းဘူးတဏ္ဍာန်ကံလုံးမှာအိဒါတရားလွတ်မို့နေတဲ့သူ့ရဲ့တန်တမလည်းအိဒါတရားကိုနှစ်သက်နေတယ်မနာလိုခြင်းကိုယ့်ရဲ့တန်တမလည်းပဲအိဒါတရားကိုနှစ်သက်နေတယ်မလားမနာလိုခြင်းဓာရီကိုလက်ကင်ထကျင့်သုံးနေမယ်ဆိုရင်တဏ္ဍာန်ကံလုံးလည်းပဲမငြိမ်းချမ်းဘူးပေါ့ဟုတ်လားကဲအဲ့ဒီတော့မြန်မာနိုင်ငံယနေ့ထိငြိမ်းချမ်းပြီလားမငြိမ်းချမ်းသေးဘူးဘာကြောင့်လဲတူးနဲ့တူးတစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့အဖွဲ့စည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဟာဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင်အိဒါတရားမနာလိုခြင်းဆိုတာပွားနေတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယနေ့ထိငြိမ်းချမ်းရေးမရကြသေးဘူးတဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့မုဒိတာတရားကကိုယ့်ထက်သာကိုယ့်ထက်ပြည့်စုံကိုယ့်ထက်အစင်ပြေတဲ့ပုံကူတွေမှလည်းပဲမုဒိတာဘာဝနာကမ္မထံပွားများအထုပ်ဖို့ဤသူတော်ကောင်းသည်ရရှိပြီးသောစည်းစိမ်ဥစ္စာမှမရွေလျောပါစေတည်းဆိုပြီးတော့စိတ်ပါလက်ပါဒါဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းသွားရောအိဒါတရားပြည့်ပြည့်သွားရောနော်ခဲအဲ့ဒီတော့မုဒိတာတရားလည်းပွားများအထုပ်ထားရမယ်အဲ့ဒီတော့သတ္တဝါတွေပုံမှန်မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာမုဒိတာဆိုတဲ့ဒီ၃ပါးကိုပွားများလို့မေတ္တာအရာလည်းပဲမထိုက်တန်ဘူးကရုဏာအရာမှလည်းမထိုက်တန်ဘူးမုဒိတာအရာမှလည်းမထိုက်တန်ဘူးဆိုရင်နောက်ဆုံးတော့မိမိကလျှော့ပြီးတော့နေထိုင်ရမယ်ဥပေက္ခာဘာဝနာနဲ့ဤသူတော်ကောင်းသည်ရရှိပြီးတော့ဤသူတော်ကောင်းသည်ကံတလင်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိတယ်ဤသူတော်ကောင်းသည်ကံတလင်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိတယ်ဥပေက္ခာဘာဝနာဒါကတော့ဗြဟ္မာဝိဟာရတရား၄ပါးပေါ့ဟုတ်လားအဲအဲ့ဒီတော့ဖယားကုံတော်ကြတော့လည်းပဲယံဖာယံခာဖယားတရားတန်ခါအဓိကတော့ဗုဒ္ဓအပေါ်မှာပေါ့လေဗုဒ္ဓအပေါ်မှာသက်ဝင်ယုံကြည်မှုဆိုတဲ့တရားတရားကျဆင်းလာတတ်တယ်ဗုဒ္ဓအပေါ်မှာသက်ဝင်ယုံကြည်မှုတရားတရားကျဆင်းတယ်ဆိုတာကဘာကိုအကြောင်းပြုလဲဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်နေတဲ့လူတွေဘာသာတရားကိုဗုဒ္ဓကိုကိုးကွယ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလွဲ့လွဲ့ချော်ချော်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးဆိုရင်ဗုဒ္ဓအပေါ်ကိုပဲဗုဒ္ဓကိုပဲမြင်ကြတယ်ဒ
ဓမ္မတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတူတလန်းငါတလန်းဖြစ်လာကြပြီဆိုရင်လည်းပဲဗုဒ္ဓစီကိုပဲရောက်တယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီတော့ဗုဒ္ဓဘောမှာအ ਨੇ နဲ့များသရာတရားယုံကြည်မှုတွေကကွက်ပြက်လာပြီဆိုရင်သရာတရားတွေပြန်လည်ပြီးတော့အာကောင်းမှုရန်အတွက်ဗုဒ္ဓနုဒတိဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းနဲ့ပြန်နေထိုင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပြန်လည်ပြီးတော့သရာတရားတွေပြန်ပြီးတော့တက်လာမယ်တိုးတက်လာမယ်

ကျိုးတင်ပြီးတော့နားလည်ထားဖို့လိုအပ်တယ်မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်ချက်တွေကအများကြီးပဲနော်လောကီရေးရပိုင်းဆိုင်ရာလည်းပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရဲ့လူသားတွေအတွက်လိုအပ်ချက်တွေကပြည့်တယ်လို့ကိုမရှိဘူးဟုတ်လားထို့နည်းတူပဲဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးလမ်းကြောင်းကိုဖြောင်းဖြောင်းမှန်မှန်ရောက်ဖို့ငြိမ်းအေးတယ်ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်သဥပါဒိသေတနိဗ္ဗာန်အနုပါဒိသေတနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ရန်အတွက်လည်းပဲလိုအပ်ချက်တွေခြံရမှခြံရရမှာတော့အများကြီးပဲပေါ့ဟုတ်လားလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုလှုပ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ဆုံးတော့လည်းပဲဒီလုပ်ငန်းကလေးကမိမိရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့မှအလေးကျင့်ရသွားပြီဆိုရင်နည်းနည်းလေးချင်းချင်းလေးလိုမိမိခံစားရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီလားပြောလိုက်တော့အများကြီးဖြစ်ပင်ဖြစ်ညာတော့လည်းပဲတကယ်လေ့ကျင့်လိုက်လို့အချိန်လေးရလာပြီဆိုရင်မိမိရဲ့အသိဉာဏ်မှာကျင်းကျင်းကလေးပဲနည်းနည်းလေးပဲရှိတော့တယ်တာဝန်မကြီးတော့ဘူးပေါ့ဟုတ်လားကဲနောက်တစ်ခုမိမိရဲ့သေခြင်းတရားတဲ့ဟုတ်လားမရဏနှုတ်သတိဘာဝနာကမ္မထံနဲ့မရဏနှုတ်သတိဘာဝနာကမ္မထံဆိုတာကသံဝေကဉာဏ်နဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်ရတာသံဝေကဉာဏ်ဆိုတာကပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကသုတ်တံတွေကိုထုတ်ပြလိုက်တဲ့နေရာမှာပတောဒသုတ်တံရဲ့နောက်ပြီးတော့အမတပုဒ္ဓိကဘေးဖြစ်နေတဲ့ဘယသုတ်တံရဲ့ပေါ့လေပုံမှုနာမှုသေမှုတွေနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့ကြောက်ရွံ့မှုထိတ်လန့်မှုမိမိရဲ့တန်တမှအာနှင်းနေတယ်ဆိုရင်ပေါ့အတန်ကြတော့လည်းပဲကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်မှုမရှိဘူးမျက်စိနဲ့မြင်တွေ့တော့လည်းပဲထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့မှုမရှိဘူးပေါ့အကုရွှေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပဲထိုင်လန်းကြောင်ရင်မှုမရှိဘူး။တာဝေကညံနေနေတယ်။ကိုယ်တိုင်ခံစားရတော့လည်းပဲကြောင်ရင်ထိုင်လန်းမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအပြော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအတွက်တော့မရဏနှုတ်သတိဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုစနစ်တကျပွားများအားထုတ်ပြီးအဲ့ဒီမိမိရဲ့သေခြင်းတရားပေါ်မှာပဲမရဏနှုတ်သတိတရားကိုပွားများအားထုတ်ပြီးနေထိုင်ဖို့ထား။နောက်တစ်ခုယွန်ရှာဆက်ဆုပ်ခြင်းနဲ့အင်မတန်မှယောရှာစစ်စုပ်ပွဲကောင်းတဲ့အတုပါအလောင်းကောင်ကိုအတုပါကမ္မထံပွားများအထုတ်ခြင်းနဲ့ရံဖန်ရံခါလဲပဲရာဂတရားတွေကလွှမ်းမိုးနှိပ်စက်တာဖြစ်ခြင်းကြောင့်အဲ့ဒီရာဂတရားတွေကိုပယ်ဖျောက်ဖို့ရန်အတွက်ငြိမ်းအေးဖို့ရန်အတွက်ယောရှာစစ်စုပ်ပွဲအလွန်တရာမှကောင်းတဲ့အတုပါအလောင်းကောင်ကိုအာယုံယူပြီးတော့ဒါပွားများအထုတ်ရမယ်အတုပါကမ္မထံဒီလိုပွားများအထုတ်ပေးရမယ်ဟုတ်လားကဲအဲ့ဒီတော့အဆောင်၄ပါးကမ္မထံကိုလည်းဝိပဿနာမရှုခင်မှာယောဂီကကြိုတင်ပြီးတော့နားလည်ထားရမေးဟုတ်လားကဲယခုမေတ္တာကမ္မထံကိုဘယ်လိုပွားများမလဲဆိုတာဒါလည်းပဲယောဂီတွေနာကြားမှတ်သားထားရမေးဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့မေတ္တာတရားရဲ့လို့အတန်ကြားပြီဆိုရင်မေတ္တာဆိုတာဘယ်လိုလမ်းကြောင်းနဲ့ဘယ်လိုပွားများအားထုတ်ရလဲဆိုတာသိထားဖို့လိုအပ်တယ်ဟုတ်လားအတန်ကြေးအော်နေဖို့ဆိုလိုနေတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားကိုဗိနာမှာသူများတရားထိုင်နေလားဘုရားကိုဂုံတော်အာယုံပြုတ်နေလားမသိဘူးပေါ့ဟုတ်လားဟိုဘက်ကလူချဖို့ဒီဘက်ကလူချဖို့ဟိုဘက်အိမ်ကချားဖို့ဆိုပြီးအတန်ကိုအော်ဖို့တော့မလိုဘူးပေါ့ဟုတ်လားစနစ်တကျပွားများမယ်ဆိုရင်မိမိလည်းငြိမ်းချမ်းနဲ့ဘေးကလူတွေလည်းပဲမိမိရဲ့မေတ္တာဓာတ်ရဲ့စွမ်းအားကိုသုံးဆောင်ခံစားရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားအတန်တွေလွတ်နေရင်တော့အတန်ပေါ်မှာပဲသာယာပြီးတော့မေတ္တာစိတ်တွေကဖြစ်ချင်မှလည်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့အတန်ကိုသူများကြားလို့တဲ့ဆန္ဒကလည်းမေတ္တာဘက်ကိုရောက်မှာမဟုတ်ဘူးမေတ္တာကမေတ္တာပါပဲဟုတ်လားခဲအဲ့ဒီတော့မေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံကိုပွားများအားထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့မေတ္တာအကျိုး17မျိုးသုံးဆောင်ခံစားရမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့မေတ္တာယဘိကဝေစေတောဝိမု ക്തി တယအာသေဝိတာယဘာဝိတာယဘဝုလိကတာယယာနိကတာယဝုဒုကတာယအနုဋ္ဌိတာယပရိစိတာယသုသမာရတာယဧကတတနိဒံသာပါတိကိခာရဲ့အဲ့ဒီတော့မေတ္တာစေတောဝိမု ക്തി ဖြစ်တဲ့မေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံကိုစနစ်တကျပွားများအားထုတ်မယ်တစ်ချိန်တစ်ခါမဟုတ်ဘူးတဲ့ချိန်ဖန်များစွာပွားများအားထုတ်မယ်ဝတိဘောအဆင့်သို့ရောက်အောင်လဲလေ့လာပွားများအထုတ်ကျွမ်းကျင်လိမ္မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်မေတ္တာအကျိုး17မျိုးကိုသုံးဆောင်ခံစားရမယ်လို့ဒီလိုမျိုးဖော်ပြထားတယ်ဟုတ်လားအဲဒီတော့မေတ္တာအကျိုး17မျိုးကဘာလဲဆိုရင်ဒုက္ခံဒုပတိဒုက္ခံပတိပုစ္ဆတိနဘာဘကံဒုပိနံပတ္တိမနုဿာဏံပိယောဟောတိအမနုဿာဏံပိယောဟောတိဒေဝတာရခန္တိနတအဂိဝဝိသံဝသထံဝကမတိ
တုတံစိတ်တံသမာတိယတိမုခဝဏောဝိပတိတတိအသံမုံလောကာလံကရောတိဩတ္တရိအပတိဝိဇံတောဗြဟ္မာလောကုဘဂောဟောတိဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးမေတ္တာအကျိုး၁၁မျိုးတဲ့အဲ့ဒီမေတ္တာဆိုတာကလည်းပဲသူတော်ဘာရဲ့အကျိုးကိုလိုလားသောအဖြစ်ဆောင်ရွက်တဲ့ကာယကံမေတ္တာဝါစီကံမေတ္တာမနောကံမေတ္တာတွေကိုဆွံ့လို့တယ်ပေါ့လေနော်အဲ့ဒီတော့မေတ္တာဆိုတာကသူတော်ဘာရဲ့အကျိုးကိုဆောင်ရွက်ခြင်းကပ်၍ဆောင်ရွက်ခြင်းသူတော်ဘာကြီးပွားဖို့ရန်အတွက်ချမ်းသာဖို့ရန်အတွက်စိတ်ချမ်းသာဖို့ရန်အတွက်ကိုယ်ချမ်းသာဖို့ရန်အတွက်စသည်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းကိုယ်ထိလက်ရောက်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြင့်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းအဲ့ဒီတော့မေတ္တာနဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ချစ်တာနဲ့ခွဲခြားပြီးတော့နားလည်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်ဟုတ်ပြီလားကဲအဲ့ဒီတော့မေတ္တာအကျိုး၁၁မျိုးမှာဆိုရင်ဒုက္ခံဒုပတိဒုက္ခံဒုပတိဆိုတာအိတ်တဲ့နေရာမှာချမ်းချမ်းသာသာအိပ်ပျော်တယ်တဲ့ချမ်းချမ်းသာသာအိပ်ပျော်တယ်တက်တက်သာသာပေါ့လေအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့အိပ်ပျော်တယ်အဲအဲ့တော့ဒုက္ခံဒုပတိချမ်းချမ်းသာသာအိပ်စရာတယ်ဒုက္ခံပရိပုစ္ဆတိအိယာထမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲမပင်မပန်းမဲ့နဲ့ဇက်တွေလေးခြင်းခန္ဓာကိုယ်တွေမအီမသာဖြစ်ခြင်းလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့တက်တက်သာသာချမ်းချမ်းသာသာဖြင့်အိယာမထရခြင်းတဲ့ဟုတ်ပြီလားနောက်ပြီးတော့နဗဗကံသုဘိနံပတ္တတိတဲ့အိမ်မက်မဲ့တဲ့နေရာမှာလည်းပဲနှစ်နှစ်ချိုင်ချိုင်အိမ်မက်မဲ့ခြင်းပိစုံပံလာမဲ့ရက်တွေလာတွေနှစ်တွေအဲ့အတွက်အတိတ်ကောင်းနမိတ်ကောင်းတွေကိုကြိုတင်ပြီးတော့ပေးခြင်းဆိုတဲ့အိမ်မက်တွေကိုလည်းမက်ခြင်းထိတ်လန့်ခြင်းကြုံရင်ထိတ်လန့်ခြင်းကြောက်ရွံ့ခြင်းလမ်းဖြန့်ပြီးတော့ချွေးတွေထွက်လောင်အောင်ဒီလိုမျိုးကြောက်ရွံ့စေတတ်တဲ့အိမ်မက်မျိုးတွေကိုလည်းပဲမမြင်မဲ့ဘူးတဲ့ဟာလားအိမ်မက်မဲ့တော်လည်းပဲနှစ်နှစ်ချိုင်ချိုင်အိပ်ပျော်တယ်အိယာမအိမ်မက်မထတော်လည်းပဲလန်းလန်းဆန်းဆန်းရှိတယ်မိမိမက်တဲ့အိမ်မက်တွေကိုလည်းပြန်လေပြီးတော့ပြန်တွေးပြီးစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်လည်းအကုန်လုံးထင်ထင်ရှားရှားရတယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးအဲ့ဒီအိမ်မက်အတိုင်းလည်းပဲလာမဲနေ့လာမဲလာလာမဲနှစ်တွေမှာအိမ်မက်အတိုင်းလည်းပဲအကျိုးကိုရရှိနိုင်တယ်ပေါ့ဟာလားဒါကမေတ္တာရဲ့အကျိုးဒါကိုဆိုလိုတာဟုတ်လားအနုတ္တနံပိယောဟောတိတဲ့လူအချင်းချင်းတွဲလိုက်တာနဲ့ပဲမိမိပေါ်မှာချစ်ခင်မြတ်နိုးခြင်းဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကမိမိကိုတွဲလိုက်တာနဲ့ကြည်ချင်တယ်ရှုချင်တယ်ပြုံးပြချင်တယ်နှုတ်ဆက်ချင်တယ်ကုညီချင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတွေပေါ့ဟုတ်လားမနုတ္တနံပိယောဟောတိအမနုတ္တနံပိယောဟောတိတဲ့နတ်တွေပေါ့စွမ်းအပ်တဲ့နတ်တွေကလည်းမိမိကိုချစ်ခင်ကြတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီနတ်တွေမမြင်အပ်တဲ့အပေါင်းဝတ်တင်းတွေနတ်တွေမနုဿနံပိယောဟောတိဆိုတာကလူတွေကြီးပဲချစ်ခင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့မိမိကတောထဲမှာနေတယ်ဆိုရင်တောထဲမှာတကယ်အရင်ဆိုင်ဖြစ်နေတဲ့တတ္တဝါတွေဆင်းတွေဟုတ်လားဆင်းတွေကြားတွေကျက်သစ်တွေဝဲဝန်းတွေတောကျွဲတွေစသည်ဖြင့်လူကိုတွေ့ရင်တတ်မယ်ဖြတ်မယ်ခွေ့မယ်ဆိုတဲ့တတ္တဝါမျိုးတွေပေါ့ကြမ်းတမ်းတဲ့တတ္တဝါတွေကအစမိမိကတောထဲမှာနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိမိကိုချစ်ခင်နေတယ်ဟုတ်လားအဲအဲ့ဒီတော့မေတ္တာအကျိုး၁၁မျိုးထဲမှာမနုဿာနံပိယောဟောတိလူတွေကမိကိုမိမိကိုမြင်မြင်ချင်းချစ်တယ်ချစ်ခင်မြတ်နိုးခြင်းသဘောကိုဆောင်ရွက်နိုင်နေတယ်သောဝနာတာမဘုရားအလောင်းတော်တောထဲမှာတရင်သုံးတဲ့အချိန်ခါပေါ့လေတရားမင်းကဘုရားအလောင်းသောဝနာတာမနေထိုင်ဖို့တရင်သုံးဖို့ဆိုပြီးကျောင်းသင်ငန်းကိုဖန်ဆင်းပေးလိုက်တဲ့ကျောင်းတောထဲမှာနေတဲ့အချိန်ခါမှာပေါ့လေမေတ္တာဓာတ်တွေ၊ကိမိတ္တတဝါတွေကိုတောထဲမှာရှိတဲ့တ္တဝါတွေမြင်အပ်တဲ့အပိုင်းမမြင်တဲ့အပိုင်းတွေကိုမေတ္တာကိုပို့ပြီးတော့မေတ္တာဓာတ်နဲ့နေတယ်မြင်မြင်သမန်အကုန်လုံးကိုမေတ္တာစိတ်ထားဖြင့်သူတို့ရဲ့တ္တဝါတွေအကျိုးကိုဆောင်ရွက်လိုတဲ့မေတ္တာစိတ်ဓာတ်ဖြင့်ဂိမ်းအောင်ပြီးတော့နေတယ်ပေါ့အဲဒီလိုမျိုးနေနေရင်းနဲ့တနေ့မှတည်တည်ရှာပွေထွက်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာပိလိယက္ခမင်းက
တောကစားတယ်တောကစားတယ်ဆိုတာကမင်းတွေကတချို့ကတော့ဝါသနာကြီးကြတယ်ပေါ့လေလေးတွေမြားတွေဒူးလေးတွေနဲ့တောကောင်တွေကိုပြည့်ရတာသူတို့အာရကျဉ်တ်တယ်မင်းတွေလည်းရှိတယ်သူတော်ဘာအသက်ကိုသတ်ရတာပြုံးတဲ့မင်းတွေလည်းရှိတယ်သူတော်ဘာအသက်ကိုသတ်ဖို့ကြောက်ရွံ့တဲ့မင်းတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ပိလိယက္ခမင်းကတောကစားတောထွက်တယ်တော်လိုက်မုတ်ဆိုးမင်းလို့လည်းပြောလို့ရတော့ပေါ့လေအဲ့ဒီတော့သူချောင်းနေတဲ့ဒူးတွေဒူးလေးတွေမြားတွေဖြင့်အထိုင်ချပြီးစောင့်နေတဲ့နေရာမှာအမဲလို့လို့သူစောင့်ဖမ်းပြီးတော့ဒူးလေးတွေမြားတွေနဲ့ပြစ်ပြီးတော့တောကောင်ကိုပြစ်နေတဲ့နေရာဖြစ်ပေလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ပိလိယက္ခမင်းကအထိုင်ချပြီးတော့သားကောင်ကိုစောင့်နေတဲ့အချိန်ခါမှာတမင်ငယ်တကောင်ကသူ့ရဲ့မြားဥတဲ့ရာအရက်ကိုဝင်ရောက်လာဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ချင်းကြောင့်အဲ့ဒီတမင်ကလည်းပဲဘာကိုအကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့ဒီလမ်းကြောင်းကိုလာတယ်လဲဆိုရင်သုဝနာသမရဲ့အချွေယံနေဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်ပေလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သုဝနာသမနဲ့အဲ့ဒီတောကောင်တရိษံတွေကအတူတကွတောထဲမှာသွားလာနေထိုင်လေးရှိတယ်သောဝနသမဂါတိတောထဲမှာသစ်သီးတွေကိုရှာဖွေတယ်သစ်ဥသစ်ဖုတွေကိုရှာဖွေတယ်သစ်ရွက်တွေကိုလိုက်ပြီးစားလို့ရတဲ့အရွက်တွေကိုချိုးဖဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာသောဝနသမနဲ့အတူတကွမလန့်မကန့်မှာပါလာတဲ့သမင်တကောင်ကိုပိလိယက္ခမင်းကမြားနဲ့ချိန်ထားတဲ့အချိန်ခါမှာမကြခင်လေးများလေးများကိုလွှတ်တော်မယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာသောဝနသမကအသေးအရွက်တွေကိုချွေဖို့ရန်အတွက်သွားရင်းလာရင်းနဲ့အဲ့ဒီသားကောင်ကဘေးကိုရှောင်ထွက်သွားတယ်ပိလိယက္ခမင်းကဒီသုဝနာသာမချောက်ဒီတမင်ကလမ်းဖြန့်ပြီးပြေးသွားသည့်အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့မြားဖြင့်ပြစ်ခတ်ဖို့ရန်အတွက်မပြစ်လိုက်ရဘူးဒီသားကောင်ကိုသူမရဘူးဒီပုံစံမျိုးဖြင့်ဒီတမင်ကထွက်ပြေးသွားတာကသုဝနာသာမကြောင့်ဆိုပြီးတော့သုဝနာသာမကိုအမျက်ထွက်ပြီးတော့လေးမြားဖြင့်ဒူးလေးဖြင့်သူ့ရဲ့မြားကိုလွှတ်လိုက်တာမြားပြစ်ခွင်းခံရ၏အဲ့ဒီတော့ပိလိယက္ခမင်းကအနာကိုရောက်လာရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သုဝနာသာမကပြောတယ်ဘာကြောင့်အကျွန်ုပ်ကိုမြားဖြင့်ပြစ်တာလဲဘာကြောင့်များပြင်းပြစ်တာလဲဆိုတော့ပိလိယက္ခမင်းကကျွန်ုပ်ချိန်ရွယ်ထားတဲ့သားကောင်သင်ကြောင့်လမ်းဖြတ်ပြီးပြေးသွားသည့်အတွက်ကြောင့်သင်ကိုလမ်းသင်ကိုအမျက်ထွက်ပြီးပြစ်လိုက်ရခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီချိန်ကမှသုံးဝနာသာမကဒီတော်ရမနေနေတဲ့တတ္တဝါတွေကသမင်တွေကြံတဲ့ကြီးတဲ့ကြားတွေဘာတွေညာတွေစသည်ဖြင့်အကုန်လုံးတတ္တဝါတွေကငါ့ကိုကြောက်တဲ့တတ္တဝါတွေတကောင်မှမရှိဘူးတယောက်မှမရှိဘူးသမေမစပြီးအင်မတန်ငယ်တဲ့ယုံသမေမစပြီးတော့ကြားတွေသစ်တွေကျွေးရိုင်းနေဝန်နေဝက်ဝန်နေစသည်ဖြင့်ဒီတတ္တဝါတွေကိုလည်းငါမကြောက်ရဘူးဒီတတ္တဝါတွေလည်းငါကိုမကြောက်ဘူးတဲ့အင်မတန်လူတွေကိုကြောက်တယ်ဆိုတဲ့ကိန္နရာတွေပေါ့ကိန္နရာကိန္နရီတွေလည်းပဲငါကိုမကြောက်ကြဘူးအဲ့ဒီကိန္နရာကိန္နရီတွေလည်းပဲငါနဲ့အတူတကွဒီတတ္တဝါတွေဒီတောတောင်တွေမှာအတူတကွဇွာလာနေကြတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ကြောက်ချင်းလန့်ချင်းမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဘာကြောက်လဲဆိုတော့မေတ္တာတရားတွေထုံမွန်းပြီးတော့တောထဲမှာနေသည့်အတွက်ကြောင့်မေတ္တာအကျိုး၁၁မျိုးထဲမှာဒီတတ္တဝါတွေကဒီသုဝနာသာမကိုချစ်ကြသည်ကြောက်ချင်းလန့်ချင်းမရှိဘူးသုဝနာသာမကလည်းပဲဒီတတ္တဝါတွေကိုကြောက်လန့်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့အတူတူမိသားစုတွေမိတ်ဆွေတွေနေထိုင်တကယ်သူအေးအာအေးကြောင့်နေထိုင်နိုင်နေတဲ့ဒါပါကြောင့်လဲမေတ္တာအကျိုးတွေပဲဟုတ်ပြီလားကဲပြီးသွားတော့အမနုဿာဏံပြယောဟောတိတဲ့လူမဟုတ်ဘူးပေါ့နတ်တွေပေါ့အေးအဲ့ဒီလူမဟုတ်တဲ့နတ်တွေမှလည်းပဲကောင်းမြတ်တဲ့နတ်တွေဘီလူတွေစသည်ဖြင့်ဒါတွေကသာအကုန်လုံးကချစ်ခင်ကြတယ်ကျန်တဲ့နတ်တွေကလည်းပဲစောင့်ရှောက်ကြတယ်စောင့်ရှောက်ကြတယ်ဆိုတော့နတ်တွေကလည်းပဲစွမ်းအားရှိတဲ့နတ်တွေပေါ့စွမ်းအားမရှိတဲ့နတ်တွေကသူ့ကိုယ်သူတော်မိုင်းအင်မတန်ယုံ간ပြီးတော့လှုပ်ရှားပြီးတော့ပုံအောင်ပြီးတော့နေထိုင်ရတဲ့နတ်မျိုးတွေလည်းရှိတယ်စွမ်းအားရှိတဲ့နတ်တွေကသူ့ကိုယ်စောင့်ရှောက်တယ်တဲ့မေတ္တာမေတ္တာဖြင့်နေထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံကိုပွားများအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပေါ့လေ
အဲအဲ့ဒီတော့ဒေဝတာရခန္တိနောက်ထနာသအဂိဝဝိသဝသတ္ထဝကမတိတဲ့အဲ့ဒီမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံကိုပွားများအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သံတမ္မာမိဘလည်းမကြရောက်ဘူးတဲ့အစိတ်ဘေးလည်းမကြရောက်ဘူးတဲ့ဒုဒ္ဒါလက်နဲ့ဖြင့်ကြရောက်ပြီးသေခြင်းတည်းစီးခြင်းလည်းမရှိဘူးတဲ့နောက်ပြီးတော့တောဝတံစိတ်တံသမာဓိယတိမေတ္တာကမ္မထံပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုအာနာပါနကမ္မထံပဲဖြစ်ဖြစ်ပွားများအားထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လှည့်လည်မြန်မြန်စိတ်ဤအေးချမ်းခြင်းစိတ်ကျင့်သက်ခြင်းနှလုံးငြိမ်ခြင်းစိတ်အေးခြင်းကမ္မထံအာယုံပေါ်မှာစိတ်ကမြန်မြန်ဆန်းဆန်းငြိမ်ဝတ်ခြင်းဆိုတဲ့သမာဓိကိုလည်းပဲဖြစ်စေပါတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုဝဏ္ဏမုခဝဏ္ဏဝိပ္ပတိတတိတဲ့မျက်နှာအရည်စင်းလည်းပဲကြည်လင်ပါれတဲ့အထူးပြင်ဆင်စရာမလိုဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဟုတ်လားအာသံမုံလောကလံကရောတိတဲ့နောက်ဆုံးသေကံဤမရဏသနာသောအချိန်ခါမှာဘာကိုအာယုံယူရမှမသိဘူးဆိုပြီးတော့တွေးတွေးဝေးဝေးလည်းမရှိဘူးတဲ့ကုသိုလ်အာယုံတစ်ခုခုကိုပိုင်ပိုင်မိမိဆွဲကင်နိုင်နေတဲ့ကုသိုလ်အာယုံဖြင့်မရဏသနာသောစုရိစိတ်ကြရတဲ့ဒီလိုမျိုးအဲ့ဒီသုရိစိတ်ကြရခြင်းအဲ့ဒီမရဏတဏ္ဍာသောအချိန်ခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကံအာယုန်တွေကလည်းပဲညာနာတံပြုံဉာဏ်ရှင်ပြီဖြစ်တဲ့အာယုန်တွေဖြစ်လာမေးတဲ့ဉာဏ်ရှင်ပြီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အာယုန်တွေကံအာယုန်တွေဖြစ်ပေါ်လာပြီးသုရိစိတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီဘက်ဘဝမှာပရိသန္တိမှာလည်းပဲတိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်ထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပြီးလိမ့်ပဲဒီလိုမျိုးဆိုလို့ရဟုတ်လားတိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အခြေခံအကြောင်းတရားတွေကအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်လားကဲအဲ့ဒီတော့အတ္တမုံလောကလံကရောတိတဲ့ဩတ္တရိအပရိဝိဇ္ဇံတို့မြမလောကုဘဂောဟောတိတဲ့မိမိကဒီမေတ္တာမှလည်းပဲအလင်းတွေရှိတယ်ပေါ့လေမေတ္တာမှလည်းမေတ္တာဇံဖြင့်သွားပြီးတော့ဝိပဿနာကိုတက်လှမ်းလို့လည်းရတယ်အဲ့ဒီတော့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထာတွေပွားများအားထုတ်လို့မဲ့ညံဘုံညံဖြစ်တဲ့အထွတ်ထိပ်မရဘူးဆိုရင်လည်းမိမိမြဗျမဘုံကိုအလိုရှိတယ်ဆိုရင်လည်းဗျမတင်းဟူသောအဝိဇ္ဇာတဏဥပဒံဗျမဘုံတို့ရောက်စေတတ်တဲ့ဒီမေတ္တာကမ္မထာဖြစ်တဲ့သင်္ခါရနဲ့ကံချံယံပြီးတော့ဗျမဘုံတို့အလိုရှိလို့တောင်းတလို့ဗျမဘုံကိုတွားမယ်ဆိုရင်လည်းတွားလို့ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးမေတ္တာအကျိုး၁၁မျိုးထဲမှာဒီလိုအကျိုးအာနိသင်တွေရှိပါတယ်ဆိုကြောင်းနော်အဲဒီတော့မေတ္တာပွားရမလားမပွားရဘူးလားပွားရမယ်ဒါတွေလိုအပ်သလားမလိုအပ်ဘူးလားဒီလိုအရေးချင်းတွေရှိထားရမလားမရှိထားရဘူးလားအဲ့ဒီအရေးချင်းတွေရှိမှမိမိအလိုရှိရာတောင်းတအားတဲ့သာဥပါဒိတေသနိဗ္ဗာန်အနုပါဒိတေသနိဗ္ဗာန်ကိုငြိမ့်ငြိမ့်ချမ်းချမ်းရမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီလားမေတ္တာကိုလက်လွတ်ထားမယ်ဆိုရောနိဗ္ဗာန်နဲ့နိကပမလားဝေးနေပါလိမ့်မယ်လိုအပ်ချက်တွေကိုလိုအပ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဟောထားတယ်ဒါတွေကဗုဒ္ဓမာတာလျင်တိတိကျကျပိုင်ပိုင်မိမိဟောနိုင်နေဟုတ်လားဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့ကြုံတွေ့နေတဲ့အချိန်အခါမှာဗုဒ္ဓကိုလည်းသက်ဝင်ယုံကြည်ပြီးသားဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ယုံကြည်ယုံသက်သက်ဖြင့်ယက်တိမနေဘဲနဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့အမွေနှစ်ကိုရအောင်ယူရမှလားမယူရဘူးလားယူရမေတဲ့ကဲအဲ့ဒီတော့မေတ္တာအကျိုး၁၁မျိုးကိုရဖို့ရန်အတွက်မေတ္တာကိုဘယ်လိုပွားများအားထုတ်မလဲဘောအဲ့ဒီတော့မေတ္တာကိုပွားများအားထုတ်ဖို့ရန်အတွက်မေတ္တာအရာမှာပဲတည်သွားရအောင်ပေါ့လေမိမိလောကမှာခင်မင်းတဲ့ယဉ်ညင်းယဉ်နေတဲ့အလေးပေးတဲ့ချစ်ခင်တယ်ဆိုကြစို့ပေါ့နော်ချစ်ခင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာနှစ်မျိုးနှစ်စားရှိတယ်တဲ့ယောသေးလေးစားလို့ချစ်ခင်ချင်းကရုဂါရဝဖြစ်တယ်ယောသေးလေးစားလို့ချစ်ခင်ချင်းတရင်သုံးပေါ်အတူသွားအတူလာအတူနေအိမ်နာနေချင်းအလွန်ချစ်ခင်လို့အပေါင်းဖော်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေညီကိုမောင်နှမဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ချစ်ခင်ချင်းအဲဒီချစ်ခင်မှုကနှစ်မျိုးနှစ်စားရှိတယ်ဘယ်နှစ်စားရှိတာလဲကရုဂရဝယောသေးလေးစားလို့ချစ်တာကခန္ဓာတစ်ခုအပေါင်းပေါ်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေဖြစ်လို့ချစ်တာကခန္ဓာတစ်ခုပေါ့အကျိုးကိုဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတာကခန္ဓာတစ်ခုပေါ့လေအဲ့တော့အဲ့ဒီခန္ဓာနှစ်ခုကိုခွဲပြီးထားမယ်ဆိုရင်မေတ္တာစိတ်မေတ္တာမှမဖြစ်သေးဘူးတဲ့
အဲ့ဒီအုပ်စုနှုပ်စုဟာအုပ်စုတစ်ခုတည်းပဲဖြစ်သွားအောင်တသားရဲကြသွားအောင်ကြောသားရင်သားမခွဲတော့ဘဲနဲ့မေတ္တာအရာတစ်ခုထဲမှာပဲတည်အောင်ရှိဥစွာလေ့ကျင့်ရမေးတဲ့မေတ္တာစင်မေတ္တာမှန်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်စင်မှန်သည့်မေတ္တာဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ပေါ့ဟုတ်လားကိုတာသမီးတော်ချစ်တဲ့သူတော်ဘာသာသမီးကိုမချစ်ဘူးဆိုရင်မိမိရဲ့တန်တန်မှဒါမေတ္တာစင်မေတ္တာမှန်ဖြစ်ပါအောင်မလားဒါကတော့တဏှာပင်မပေါ့ဟာလားကိုယ့်ရဲ့ကလေးမိုးဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကလေးပုံမှာလောဘတဏှာကကန့်ညင်ပြီးတော့ချစ်တယ်ကိုမွေးရတဲ့ကလေးမဟုတ်တော့လောဘတဏှာဝန်တင်းမှုပေါ့ဒါကြတော့မချစ်ဘူးဆိုတဲ့ဒီသဘောအဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့ဒီမေတ္တာတွေကမမျှတာဘူးလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီလားကဲဒီတော့မေတ္တာအရာစင်မှန်တဲ့မေတ္တာအရာမှာတည်ဖို့ရန်အတွက်ချစ်ခင်လေးစားတဲ့ပုံကိုယ်ကိုတော့ဆယ်ယောက်လောက်တော့ရွေးရမယ်အပေါင်းအဖော်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေကိုလည်းပဲဆယ်ယောက်လောက်ရွေးရမယ်တဲ့ဒီအပိုင်းမှာတမာရီထူထောင်နေတဲ့အပိုင်းဖြစ်ခြင်းကြောင့်မေတ္တာကမ္မထံပွားများတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒီချိန်ခါမှာအမျိုးသမီးယောဂီကလည်းပဲအမျိုးသမီးအရှုခံပုံကိုယ်ကိုပဲရွေးရမယ်အမျိုးသားပုံကိုယ်ကလည်းပဲအမျိုးသားပုံကိုယ်ကိုပဲရွေးရမယ်မေတ္တာကတဲ့တခါတလေမေတ္တာရာမေတ္တာအယောင်ဆောင်ပြီးတော့ရာဂဘက်ကိုရောက်သွားတတ်တာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒီအချိန်ခါမှာမေတ္တာကမ္မထံကိုစပွားပွားခြင်းမှာတော့ရွေးချယ်ထားဖို့တော့လိုအပ်တယ်တဲ့အမျိုးသမီးယောဂီသည်အမျိုးသမီးအရှုခံပုဂ္ဂိုလ်၁၀ယောက်၁၀ယောက်စီအမျိုးသားပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲအမျိုးသားအရှုခံပုဂ္ဂိုလ်၁၀ယောက်၁၀ယောက်စီလေးစားတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းပေါ်သငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတို့လိုကြိုတင်ပြီးတော့ရွေးထားရမယ်မေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံကိုမပွားများခင်မှာကြိုတင်ပြီးတော့မိမိကစဉ်းရင်းလေးထုတ်ပြီးမှတ်သားထားရမယ်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်နှာရင်ကိုလည်းကြိုတင်ပြီးတော့အာရုံယူထားရမယ်တမာတိထူထောင်ပြီးအာနာပါနစရုဒ္ဓဇံတမာတိထူထောင်မှုမှာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုထူဝင်တဲရမလဲပွားများအားထုတ်ရမလဲဆိုပြီးလိုက်ရှာနေတော့မိမိတမာတိကကြားသွားမယ်ကြိုတင်ပြီးတော့ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာရေးပြီးတော့သူ့ရဲ့မျက်နှာရိပ်ကိုလည်းကြိုတင်ပြီးအာရုံယူထားဖို့တော့လိုအပ်တယ်ပေါ့လေ။ကဲအဲ့ဒီတော့ချစ်ခင်လေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၁၀ယောက်ထဲကအမျိုးသမီးဘက်ပဲဆိုကြဆိုကိုယ့်ရဲ့မိခင်ပဲဆိုကြဆိုဘဝတစ်ပါးပြောင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတော့ဒီချိန်ခါမှာမပို့ရဘူးနော်။အဲ့ဒီတော့ဘဝတစ်ပါးပြောင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသွားပို့မယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒါပရိဒေဝတရားတွေကလွှမ်းမိုးလာတတ်တယ်ဒေါမနတတရားတွေကလည်းလွှမ်းမိုးလာတတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီတော့ဘဝတစ်ပါးပြောင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရန်သူပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့အာမေအလွန်ချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစသည်ဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကြိုတင်ပြီးတော့ရှေ့ဥစွာမပို့ရဘူးတဲ့ကဲကြိုတင်ပြီးပို့ရမယ်ဥစ္စာကခုနတော့ကအောက်စုနောက်အောက်စုဟုတ်လားကဲမိခင်မရှိဘူးဆိုလဲဆရာသမားတို့လို့ပေါ့လေအရှုခံပုဂ္ဂိုလ်ကရုဘာကာရဝလေးစားထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးကိုရွေးထုတ်လိုက်မယ်ရွေးထုတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာပို့ရမယ်အဝေရာဟောတုအပြပစ္စောဟောတုအနိကောဟောတုသုဘိအတ္တနံပရိဟရတုရဟလာဘေးရန်ကင်းပါစေစိတ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းပါစေကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းပါစေကြမ်းကြမ်းမှန်မှချမ်းချမ်းသာသာဖြင့်မိမိခန္ဓာဝန်ကိုရွတ်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့မေတ္တာ၄ချက်ရှိတယ်မေတ္တာဘယ်နှချက်ရှိတာလဲမေတ္တာ၄ချက်ရှိတဲ့စီမှာဘေးရန်ကင်းပါစေဆိုတဲ့မေတ္တာဖြင့်မိမိရွေးချယ်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်နှာရိပ်နဲ့အံဝင်ကုန်ကြဖြစ်သလားဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းပါစေဆိုတဲ့မေတ္တာဖြင့်မိမိရွေးချယ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမျက်နှာရိပ်နဲ့အံဝင်ကွင်ကြဖြစ်သလားဒို့မဟုတ်ကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းပါစေဆိုတဲ့မေတ္တာဖြင့်မိမိရွေးချယ်လိုက်တဲ့အရှုခံပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပညာအာယုန်နဲ့အံဝင်ကွင်ကြဖြစ်သလားဒါမှမဟုတ်ရင်ကျမ်းကျမ်းမှမှချမ်းချမ်းသာသာဖြင့်မိမိရဲ့ခန္ဓာဝန်ကိုရွတ်ဆောင်နိုင်ပါစေဆိုတဲ့မေတ္တာဖြင့်မိမိရွေးချယ်ထားတဲ့အရှုခံပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပညာအာယုန်ဖြင့်အံဝင်ကွင်ကြဖြစ်သလားဆိုတာအဲ့ဒီမေတ္တာ၄ချက်တည်းမှာအစီစဉ်ကြသည်ဖြစ်စေမကြသည်ဖြစ်စေအာဝင်ကွင်ကြဖြစ်တဲ့မေတ္တာတစ်ခုကိုစရွေးကြမှာပေါ့ဟုတ်ပြီလားယောဂီတွေသဘောပေါက်လားဘေးရန်ကင်းပါစေဆိုတာဒီမျက်နှာရိပ်နဲ့ကိုရွေးချယ်ထားတဲ့မျက်နှာရိပ်နဲ့ဘေးရန်ကင်းပါစေနဲ့အမိမာသာလဲမေတ္တာဇံကမြန်မြန်ရမှာဟုတ်အာဝင်ကွင်ကြမဟုတ်သေးဘူးဆိုရင်မေတ္တာဇံဆိုင်ဖို့ရန်အတွက်အာယုံကယူနေရတာဒီမျက်နှာရိပ်ဆိုတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အာယုံကိုလည်းယူနေရတယ်မေတ္တာရဲ့ဆိုလိုရင်းအထိပ္ပယ်ကိုလည်းယူနေရတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်
ဒီအရှုခံပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပညာအာယုန်နဲ့မေတ္တာနဲ့တထက်တဲကြပြီးတော့မေတ္တာဇံစိတ်ကလေးနှစ်ပြီးမေတ္တာဇံဆိုင်ဖို့ရန်အတွက်တော့ဒါရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါလိုအပ်ချက်တွေပေါ့အမေတ္တာပွားရဲဆိုပြီးကောက်ပွားနေရုံလို့မရဘူးဒါတွေကနေစနစ်တွေပဲမြန်မြန်ဆန်ဆန်တမာတိဖြစ်ဖို့မြန်မြန်ဆန်ဆန်မေတ္တာဇံနဲ့ဆိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဒါတွေလိုအပ်သလားမလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တယ်ဟုတ်ပြီလားကဲအဲ့ဒီတော့ဆိုကြစို့ဘေးရန်ကင်းပါစေပဲဆိုကြစို့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီအရှုခံပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါချစ်ခင်လေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုရွေးလိုက်မယ်မိမိရရှိပြီးသည့်အာနာပါနပရမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်စတုတ္ထဇန်ဒါမှမဟုတ်လည်းကတိုင်းဆယ်ပါးထဲမှာမိမိကအဖြူရောင်ကတိုင်းကိုအာနာပါနကမ္မထံတဲ့ကိုပို့ပြီးနှစ်ချိုင်သလားအာကောင်းသလားဒါမှမဟုတ်အလင်းရောင်ကတိုင်းအာလောကကတိုင်းကပို့၍ပို့၍မိမိရပို့ပြီးတော့မိမိကနှစ်ချိုင်သလားဒါမှမဟုတ်လေအာနာပါနပဲပို့ပြီးတော့မိမိကအာရနှစ်ချိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲအာနာပါနသရုဒ္ဓဇမ္မထအဲ့ဒီမိမိမြင်ဘူးသည့်ချစ်ခင်လေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာယုံကိုယူလိုက်ပေါ့တစ်ချိန်လုံးကမြင်မှုတဲ့မျက်နှာရင်အတိုင်းပဲကွက်ကွက်ကွင်ကွင်ထင်လာလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲစိတ်ကလည်းပဲတည်ငြိမ်နေတယ်စိတ်ကလည်းပဲတည်ငြိမ်နေတယ်အလင်းကလည်းရှိနေတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအာယုံကိုလည်းမိမိကအလိုရှိနေတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတဲ့ပညာအာယုန်ရှိမှမိမိမေတ္တာပို့လို့ရမယ်မဟုတ်ဘူးလားဟိုတစ်ချိန်ကလိုခြင်းလိုခြင်းမလိုခြင်းနေယခုကတော့မေတ္တာဘာဝနာကံကမ္မထံပွားများအားထုတ်ဖို့ရန်အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပညာအာယုန်အလိုမရှိဘူးလားအလိုရှိတယ်ထို့နည်းတူပဲဘောဟိုအတုပကမ္မထံမှာလည်းအလောင်းကောင်ဆိုဘယ်သူကမြင်ချင်းလဲဘယ်သူမှမမြင်ချင်းဘူးအဝေးကထွက်ပြေးတယ်ပတ်ပြေးနေတာမဟုတ်ဘူးလားအတုပါသဘို့ရင်လည်းပတ်ပြီးတော့ပြေးနေအနာမကပ်ဘူးဟုတ်လားဘုန်းကြီးပဲအနာမနေပြီးရွတ်ပတ်ပြီးတော့နေသူတို့ကအစိုးကြီးပြန်ပြေးသွားတာလေအေးအတုပကမ္မထံရှုတဲ့အပိုင်းရောက်ပြီဆိုတော့ယောဂီအတွက်သူ့အတွက်အတုပကမ္မထံအလိုရှိပြီရှေးဦးပိုင်းကတော့အလိုမရှိဘူးမြင်လည်းမမြင်ချင်ဘူးအနိဋ္ဌာယုံပေါ့ဒီချိန်ကကျတော့အတုပကမ္မထံကပွားရတော့မယ်ကမ္မထံအချိန်တွေကလည်းတက်လာပြီအလိုရှိလာပြီဆိုတော့ဒီအချိန်ခါမှာမိမိတွေအတုပအလောင်းကောင်ကအိဋ္ဌာယုံအလိုရှိတဲ့အာယုန်တစ်ခုဖြစ်သွားပြီပေါ့ဟုတ်လားကဲယခုလည်းထို့နည်းတူပါမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံပွားများအားထုတ်ဖို့ရန်အတွက်မိမိအလိုရှိအပ်တဲ့အာယုန်ကိုလည်းပဲစိတ်ပါဝင်စားစွာဖြင့်ယူရတာပေါ့အဲ့ဒီတော့မှသာလေပွားလို့ရမယ်ကဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပညာအာယုန်ကိုမိမိကအာနာပါနသရုဒ္ဓဇံသမာဓိမှာထလိုက်တော့ဇမ္မာသာထလိုက်တဲ့ကြည်လင်တောက်ပါတဲ့အလင်းကထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိမောင်းသပွဲထိုးထားပေးတယ်လင်းနေတာဖြစ်ချင်းကြောင့်စိတ်ဤတည်ငြိမ်မှုကလည်းပဲရှိနေတာဖြစ်ချင်းကြောင့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်နှာရိပ်ကိုအာယုန်ယူပြီးတော့ဤသူတော်ကောင်းသည်ဘေးရန်ကင်းပါစေစိတ်ပါလက်ပါမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံပွားများတယ်ဆိုမပွားများခင်တဲ့ကိုကဒီမေတ္တာနဲ့လိုက်လျောညီထွေတဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေငါရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်စေရမယ်ဆိုစိတ်ကလေးတွေကိုကြိုတင်ပြီးပြုပြင်ပြောင်းလဲထားမယ်ဆိုရင်မေတ္တာကမ္မထံပွားများမယ်ဆိုရင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကိုရတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီလားနောက်လာလိမ့်မယ်ဟိုရန်သူပုဂ္ဂိုလ်ပို့တဲ့အပိုင်းတွေဒါကြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရတာဘလို့ကိုစိတ်ကိုဘလို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရတယ်ဆိုတာပြောင်းလဲထားရမယ်ပေါ့ဒါစိတ်ရဲ့သဘောတွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲတဲ့အလုပ်ဖြစ်စီအတွက်ကြောင့်ပြောင်းလဲတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပြောင်းလဲတတ်မှသာလျှင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ရနိုင်တဲ့သဘောလေးရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်လားကဲအဲ့ဒီတော့ဤသူတော်ကောင်းသည်ဘေးရန်ကင်းပါစေဘေးရန်ကင်းနေတာကိုတစ်ဖက်သားအာယုန်ယူပြီးတော့သရုဒ္ဓဇံသမာဓိမထအလင်းလည်းရှိတဲ့စိတ်တည်ငြိမ်မှုရဲ့အရှိန်ကလေးကလည်းရှိနေတော့ခဏိကသမာဓိဖြင့်ပွားများပေးနေရတယ်သူကသရုဒ္ဓဇံသရုဒ္ဓဇံဆိုတာကကြည်လင်တောက်ပါတဲ့ပရိပါကပရိပါကနမိတ်အာယုံမှာပဲကပ်ပြီးရှုနေတဲ့အချိန်ခါတည်းသရုဒ္ဓဇံပေါ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပညာအာယုံကိုယူဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီကြည်လင်တောက်ပါတဲ့နမိတ်မှာစိတ်ကိုမထားတော့ဘဲနဲ့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုအာယုံယူလိုက်တဲ့ကိုကသရုဒ္ဓဇံမှထသွားပြီသရုဒ္ဓဇံမရှိပေမဲ့ဘာရှိတယ်လဲဆိုတော့အလင်းတွေရှိနေတယ်ဘာအလင်းတွေရှိနေတာလဲကြည်လင်တောက်ပါနေတဲ့ပရိပါကနမိတ်အလင်းတွေရှိနေတယ်ဟုတ်မှာဘေးရန်ကင်းပါစေဘေးရန်ကင်းပါစေဆိုတော့ခဏိကသမာဓိဖြင့်ပွားများပွားများရင်းနဲ့အဲ့ဒီမှာဘေးရန်ကင်းနေတဲ့ပုံရိပ်ပုံမှာဘာဝနာစိတ်ကကပ်ပြီးတော့တည်သွားပြီးစိတ်ကလေးနစ်သွားပြီးဆိုရင်ပရမေဇံအဲ့ဒီမှာပြန်ဆိုင်သွားမေတ္တာမှာပရမေဇံဆိုင်သွားအဲ့ဒီတော့ဘေးရန်ကင်းပါစေမှာစိတ်ကလေးနစ်သွားပြီးဆိုရင်မိမိရဲ့နှလုံးအိမ်အတွင်းဘဝမနှောကြည့်ကိုပြန်အာရုံယူကြည့်အဲ့ဒီမျက်နှာရိပ်ကလည်းဒီမှာထင်းနေ
ဘဝိမနောကြည့်ကိုလည်းသဘောပေါက်တယ်ဒီမျက်နှာရိပ်လည်းသဘောပေါက်တာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဘူးတွဲတိမ့်စီတယ်ဇိုင်းကဘယ်နှလုံးရနိုင်လဲပထမဇန်ဆိုတော့မအားလုံးရနိုင်တယ်ယောဂီတွေအကုန်လုံးအသံထုတ်ပြီးပြောခြင်းရင်ဘလောက်ရနိုင်လဲဇိုင်းကမအားလုံးရနိုင်တယ်အာဘုန်းကြီးမပြောနဲ့သူတို့ကတိတ်မပြောကြကဲအဲ့ဒီတော့မေတ္တာဇံပထမဇံမှာလည်းပဲအဲ့ဒီအရှုခံပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပညာအာယုန်နဲ့ဘဝမနောအကြည်မှာဘုတွေ့ဇိုင်းက၅လုံးရှိတယ်လင်းလင်းမြန်းမြန်းဒီပထမဇံကိုမလိုချင်တဲ့စိတ်ထားလိုက်တော့ဒုတိယဇံကပုံငြိမ်သက်တဲ့ဒုတိယဇံကိုအလိုရှိတော်အားဖြင့်အဲ့ဒီအရှုခံပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပညာအာယုန်ကိုပဲပြန်အာယုန်ယူပြီးဘေးရန်ကင်းပါစေခိတ္တလေးပဲခိတ္တခဏပဲနောက်ပိုင်းဘေးရန်ကင်းပါစေလို့ဝိတက်မတင်နဲ့တော့ပထမဇံမှာပဲရှိနေမြဲဒုတိယဇံတက်ပြီးဆိုရင်ဘေးရန်ကင်းပါစေဆိုတာဝိတက်မတင်နဲ့တော့ဘေးရန်ကင်းနေတာကိုပဲတစ်ဖက်သာကတ်ရှုမကြခင်တွင်းမှာဝိတက်ဝိစာရပြောပြီးပိဋိဒုက္ခဧကဂရဇိုင်းက၃လုံးရှိတဲ့ဒုတိယဇံဆိုင်မယ်စိတ်ကလေးနေသွားစိတ်ကလေးနဲ့သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဘုံဝေမနောအကြည့်ကိုပြန်အာယုံယူကြည့်ဒီမျက်နှာရိပ်လွယ်လွယ်ကူကူထင်းနေတယ်ကြည်နေတာပဲပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဇိုင်းက၃လုံးရှိမင်းပေါ့ဟန်လားအဲ့ဇိုင်းက၃လုံးကဒုတိယဇံသူ့ရဲ့အပြည့်ကျိုးကြည့်ဒီဒုတိယဇံသမပတ်တိဝိတဝိစာရတိဟုသောနိကတော်ယံသူရှိတယ်ပိဋိတိယုံရင်ကျမ်းနှင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အာနေသောဇိုင်းကလည်းရှိတယ်ဒါဒုတိယဇံရဲ့အပြည့်မလိုချင်တဲ့စိတ်သာတတိယဇံဒီပုံငြိမ်သက်တဲ့တတိယဇံကိုအလိုရှိသောအပြင်အဲ့ဒီအရှုခံသတ္တဝါပညာအာယုံကိုပြန်အာယုံယူပြီးဘေးရန်ကင်းနေတာကိုတစ်ဖက်သာရှုလိုက်မယ်ဆိုပိဋိပြုတ်ပြီးဒုက္ခဧကဂရဇိုင်းကနှလုံးရှိတဲ့တတိယဇံဆိုင်သွားမေတ္တာဇံမှာတတိယဇံရှိပဲရှိပါတယ်တဲ့ဘာကြောင့်လဲပြီးကြတဲ့နေရာပြုတ်သွားပြီးချစ်ချင်းမုန်းခြင်းတို့နဲ့ပတ်သက်ဆက်ဆံနေတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဥပိ္ပခာဆိုတာကမပါဝင်လာသည့်အတွက်ကြောင့်သတ္တုဒ္ဒဇံကိုမဆိုင်ဘူးတဲ့တတ္တယဇံမင်းဆိုင်ပါရဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ဘေးရန်ကင်းပါစေဆိုပြီးပထမဇံဒုတိယဇံတတ္တယဇံဝင်စားကျန်တဲ့စိတ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းပါစေကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းပါစေချမ်းချမ်းမမချမ်းချမ်းသာသာဖြင့်မိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုရွတ်ဆောင်နိုင်ပါစေကိုလည်းပဲတတ္တယဇံတတ္တယဇံတတ္တယဇံဆိုင်တဲ့ဒီပွားပေးရမေဟုတ်ပြီလားဒါဆိုရင်မေတ္တာ၄ချက်တစ်ချက်တစ်ချက်မှာတတ္တယဇံဆိုင်တဲ့ဒီပွားမှာပေါ့ဟုတ်ပြီလားရွေးထားတာဘယ်နှယောက်လဲ10ယောက်အဲ့ဒီ10ယောက်လုံးကိုမေတ္တာ၄ချက်၄ချက်၄ချက်လဲတစ်ချက်တစ်ချက်မှာတတ္တယတတ္တယဆိုင်အောင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်အုပ်စုတအုပ်စုကဘယ်သူတွေလဲအပေါင်းဖော်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတို့လို့တဲ့အဲ့ဒါကိုလည်းပဲတယောက်ရွေးထုတ်လိုက်ရွေးထုတ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ခနချစ်ခင်လေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပို့တတ်ခဲ့သောဘေးရန်ကင်းပါစေပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံစိတ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းပါစေကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းပါစေချမ်းချမ်းမမချမ်းချမ်းသာသာဖြင့်မိမိခန္ဓာဝန်ကိုရွတ်ဆောင်နိုင်ပါစေကိုလည်းပဲတတိယဇံတတိယဇံဆိုင်တဲ့သည့်မေတ္တာလေးချက်တစ်ချက်ချက်မှတတိယဇံဆိုင်တဲ့သည့်အဲ့ဒီအပေါင်းဖော်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေမှလည်းပဲမေတ္တာ၄ချက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကြံတဲ့၉ယောက်ကိုလည်းထုံဤတိုင်းပဲမေတ္တာ၄ချက်တစ်ချက်ချက်မှတတ္တယဆန်ဆိုင်တဲ့ဒီပွားရတယ်ဟုတ်ပြီလားအာအရင်အတွက်တည်းများတယ်ဆိုပြီးမြ мян ပြီးတော့မိမိကလုံးလုံးလုံးလုံးလုံးနေဆိုရင်တော့မေတ္တာမငြိမ်းချမ်းမှုလောဘဇောကတ်တယ်လို့ဖြစ်တယ်တချို့ယောဂီတွေကအရင်အတွက်များတော့မြ мян ပြီးကျင်တဲ့အရှိကိုမြ мян တက်ကျင်တယ်ဘာကြောင့်အရှိကိုမြ мян တက်ကျင်သူမြ мян အိမ်ပြန်ဖို့ရည်ကြီးတာအဲ့သူမြန်တိုင်းကဆရာကဘလို့လှုပ်တင်ရမှာလဲသူတို့ကိုအစဉ်းစားကြည့်လေမြန်မြန်ကြီးတက်ပြီးတော့အရေသွေးကောင်းမလားရေသွေးလည်းမကောင်းဘော့အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်ကုန်တာဘော့ဟုတ်လားစိတ်အေးထားပြီးတော့အိမ်ကပဲပြေးမှလဲပဲမှမပြေးဘူးပြေးမလားအိမ်မှာနေခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းကဘယ်လောက်ရှိကြပြီလဲဟမ်ကောင်းလုံး40 50အိမ်မှာနေခဲ့တာအိမ်နေလို့မဝသေးဘူးလားဘော့ကမ္မထာလေးနဲ့တော်ရိတ်တောင်ရိတ်ကလေးမှနေတာကိုမနေခြင်းဘူးပြေးခြင်းနဲ့အိမ်မပြေးခြင်းနဲ့ဒီလိုမျိုးခုနကဟိုမှာတခါကြီးတယောက်ပြောနေတယ်အဖိုးကသွားပြီးတော့ပင်မရိတ်တာမှသွားပြီးအထုတ်နေတယ်ဂျန်တဲ့သားတွေသမီးတွေသမီးတွေကမီးလေးတယောက်ကိုခေါ်သွားတယ်ဒီအဖိုးကဒီမီးကိုထိန်းနေတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်မီးကလေးကိုတွေ့တာနဲ့အဲ့ဒီမှာငိုရောတဲ့အဖိုးကပြီးရောအဲ့မှာကမ္မထမ်းလဲရှောပြီးတော့အိမ်ပြန်ပါလာရောတဲ့ထိုနည်းတူပဲဟာလားတန်ဝေကညံတွေကြတော့တွေ့တော်မှထိန်လန်ကြောင်းယူမှုမရှိဘူးမြည်တွေ့လိုက်တာနဲ့တခါလဲမျက်ရည်ကကျပြီးပြန်သွားရောဆိုတော့အဲ့ဒါ
ဘလို့လောက်ကြမလဲဘလို့လောက်ပြီးအာထုတ်မလဲယောဂီတွေဟာလားဆွဲအားနေဒီမှာတရားသာလာအာထုတ်တော့ဟိုကောင်ဟိုမီးကဘလို့လည်းမသိခြေတည်ဆိုတာဖုံးလေးဆက်ဆက်ပြီးမမင်းနေဘူးလားမင်းနေတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်တရားသာမလျှောက်နိုင်ဒီလိုဖြစ်တာယောဂီတွေကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့ချစ်ခင်

အတ္တမိမိပိယဥပမာ10ယောက်နောက်အတ္တနောက်ပြီးမချင်းမမုံအလယ်လပုဂ္ဂိုလ်10ယောက်ပြီးတော့မိမိအတ္တနောက်ပြီးတော့ဝေရိယံသူယံသူကြတော့တချို့ကအများကြီးတယ်တချို့ကတစ်ယောက်နှစ်ယောက်ပဲတချို့ကစဉ်းစားနေတယ်မရှိဘူးထင်တယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူဘူးပေါ့တချို့ကတော့အများကြီးတယ်ရွေးလို့တော့မကုန်ဘူးလို့ဒီလိုပြောမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်တာပဲဟုတ်လားဘလူနဲ့တွေ့လိုက်ရင်လည်းထစ်ကနေဆိုတူသွားပြန်ရင်ဒီလိုနဲ့တွေ့ထစ်ကနေတူဆိုဘသူနဲ့မှတွေ့လို့မရတဲ့ပုံကိုကြတော့ရန်သူတွေကအများကြီးဖြစ်နေတာပေါ့ဟုတ်လားမေတ္တာပို့လို့တော့ပြီးတော့မှမဟုတ်တော့ဘူးဒီလိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ကဲအဲ့ဒီတော့အတ္တပိယမစ္ဆတဝေရီကိုအစဉ်တိုင်းဘလို့ပို့တယ်လေဆိုရင်မိမိကိုယ်ကိုမိမိပြန်လည်ပြီးတော့ရှေးဟိုးပိုင်းအာနာပါနပရမေဇံဒုတိယဇံတတိယဇံသရုတ်ရဇံသမာဓိထူထောင်ဒီသမာဓိကထူထောင်မြဲပဲကမ္မထံကလုပ်ငန်းခွင်ကဆက်နေတယ်ဆိုရင်တော့ထူထောင်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့သမာဓိကကျသွားမှအလင်းနေကျသွားမှထပ်မတက်တော့ဘူးဆိုပါမှတန်ရင်ပြန်ပြီးဝင်လေထွက်လေနဲ့တမာရီပြန်ထူထောင်အကောင်းသွားပြီဆိုရင်ပရမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သရုဏဇန်ကိုသာပြန်တက်ရတယ်။ကဲအဲ့ဒီတော့မိမိရရှိပြီတဲ့တမာရီကို5မိနစ်10မိနစ်အတွင်းထူထောင်လိုက်။တမာရီမှထားလိုက်အာနာပါနသရုဏဇန်တမာရီမှထားပြီလို့ရှိရင်မိမိကိုယ်ကိုမိမိမေတ္တာ၄ချက်ခိတ္တခဏပို့ရမယ်။ငါသည်ဘေးရန်ကင်းပါစေ။စိတ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းပါစေကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းပါစေကျမ်းကျမ်းမှမှချမ်းချမ်းသာသာဖြင့်ငါ၏ခန္ဓာကိုယ်ငါရွတ်ဆောင်နိုင်ပါစေဘောဒီလိုပို့ပေးရဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပို့နေလို့အကျဉ်းရနဲ့ထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ချီပြီးပို့တော်လဲပဲမေတ္တာဆံမဆိုင်ဘူးတဲ့မေတ္တာဆံမဆိုင်ပြီးအတွက်ကြောင့်ခိတ္တခဏလောက်သဘောလောက်သာလင်ပို့ပါတဲ့အဲ့ဒီသဘောကလည်းအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်တဲ့ကိုချင်းစာစိတ်ကလေးတော့ရှည်ဦးစွာတော့မလိုအပ်ဘူးလားကိုယ်ကျင်းစာစိတ်ကလေးရှိမှသာလျင်မိမိနဲ့ထတ်တူညီညမှုရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာမှာကိုအဲ့ဒီတော့မိမိကဘာဖြစ်ချင်တာလဲဆိုရင်ဘေးရန်ကင်းချင်နေဘေးအမျိုးမျိုးပေါ့ဟုတ်လားညာရင်ညာသွေးမြင့်ရင်လည်းအိုဘေးနာဘေးသေဘေးမှစသည်ဖြင့်ဓာရီပါပါမှာပေါ့ဟုတ်လားဉာဏ်နဲ့လောကမှာတွေ့ကြုံရမယ့်ဘေးဒုက္ခတွေဓာရီကိုဆိုလိုတာပေါ့လေဘေးရန်ကင်းပါစေဘေးကင်းခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခုပါတယ်လေစိတ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းပါစေစိတ်ဆင်းရဲတာနဲ့စိတ်ချမ်းသာတာနဲ့နေထိုင်ရတာဘာတွေกว่าမထင်လဲတော်တော်กว่าတယ်နော်စိတ်ဆင်းရဲပြီဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုရင်အခုဓမ္မအလင်းရောင်သွားတယ်လို့ပါပဲလိုင်းခြိုက်ကြီးတွေဖြစ်တော့ကားကဟိုလူဒီလူဟိုဖွတ်ဒီဖွတ်နဲ့မအိမသာခံရတယ်လို့ဒီလိုဖြစ်တယ်စိတ်မချမ်းသာဆိုစိတ်ချမ်းသာတယ်ဆိုရင်လည်းလမ်းကောင်းကောင်းလေးနဲ့တွားပြီးခန္ဓာကိုယ်မပင်မနာနဲ့ဒါတော့ဥပမာပေးတာကြောညာဝင်တာပါဘာမှမဟုတ်လမ်းကအနေထားအဲ့လိုရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအချိန်လေးကတိတ်မကောင်းဖြစ်နေတယ်ကုမ္ပဏီကဒါလည်းနိုင်ငံရေးပါသွားမလားမသိဘူးတင်တာပေးတယ်တင်တာအောင်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကရန်တရားတွေပြည့်စုံမှအောင်တယ်ရတယ်မဟုတ်ဘူးလားအခုအဲ့ထဲမှာဝင်လုံနေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကဘာရန်တရားမှမရှိပြီနဲ့ဆက်ပြခွဲလောက်ရှိတယ်အိုးလေးနဲ့လုံနေတာဘယ်နှလားရှိနေလဲလမ်းနဲ့လည်းပိတ်ထားတယ်ဟိုကကြော်ဒီကကြော်သွားနေရတဲ့လူတွေဒုက္ခရောက်ဒီလိုမျိုးရှိတယ်ဗျဒါလည်းဘယ်သူမှဝင်မကြည့်ဘူးလားမသိပါဘူးနော်អော်တဲ့သူပြောတဲ့သူလည်းမရှိဘာကြောက်လဲကရင်တော်ဆိုတော့ကရင်တွေကလည်းဘာမှမသိဘူးဆိုတော့လွတ်ထားပြစ်ထားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအဲအဲ့ဒီတော့ကြော်ညာလမ်းမကောင်းမှုဆိုတဲ့အကြောင်းကြည့်ပြီးသွားကြဒါအောင်ပြောတာနော်အဲအဲ့ဒီတော့စိတ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းပါစေငါသည်စိတ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းပါစေဆိုတဲ့မေတ္တာကိုလည်းခိတ္တခဏကိုကဘာဖြစ်ချင်တာလဲစိတ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းခြင်းနေဟုတ်ပြီလားနောက်တစ်ခုဘာလဲကိုဆင်းရဲခြင်းလည်းကင်းခြင်းနေနောက်တစ်ခုဘာဖြစ်ချင်တယ်ကျန်းကျန်းမာမာချမ်းချမ်းသာသာလည်းရှိချင်နေဒါကိုချင်းစာလေးရိတ်တော်ရသွားပြီဆိုလို့ရှိအတ္တလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားအတ္တပြီးသွားပြီဆိုရင်လည်းပိယတဲ့ပိယပုဂ္ဂိုလ်တရားကုဏ္ဏ20ရက်ဆေးရောက်ကိုယူပြီးတော့ဤသူတို့ကောင်းသည်ဘေးရန်ကင်းပါစေပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံကိုဆင်းရဲခြင်းကင်းပါစေပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံစိတ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းပါစေပရမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်နော်ကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းပါစေနောက်တစ်ခုကျမ်းကျမ်းမှမှချမ်းချမ်းသာသာဖြင့်မိမိခန္ဓာဝန်ကိုရွတ်ဆောင်နိုင်ပါစေပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အတ္တပြီးသွားပြီဆိုရင်မေဇာတာအလယ်လပုဂ္ဂိုလ်
မေတ္တာ၄ချက်တစ်ချက်ချက်မှာတတ္တယဇံစိုက်တဲ့သည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အတ္တမိမိကိုမေတ္တာ၄ချက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဝေရိယံသူတဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့မှညီညံ့မှုရှိမှာပေါ့ရောသွားရအောင်တသားရဲဖြစ်သွားအောင်ဒါကတော့ပြီးရပုဂ္ဂိုလ်မို့လို့ခြေကနေပုဂ္ဂိုလ်မို့လို့အာဒါတော့မလဲအလယ်လပုဂ္ဂိုလ်မို့လို့ဒါယံသူမို့လို့ဒါမျိုးတွေဒီမာသမေရအပိုင်းချမိမိရဲ့သဏ္ဍာန်မှာမရှိတော့ဘဲနဲ့မေတ္တာရံတစ်ခုတည်းမှခွဲခြားမှုမရှိတော့ဘူးဆိုရင်မိမိအတွက်ဟာမေတ္တာကမ္မထံအောင်မြင်သွားပြီတဲ့ဒါကတော့မေတ္တာနဲ့နေထိုင်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ပေါ့လေဟုတ်လားကဲအဲ့ဒီတော့ယံသူတဲ့မိမိကိုမိမိအစ္ဆဒမေတ္တာလေးချက်ပွားပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ခိတ္တခန္ဓာပွားပြီးသွားပြီဆိုရင်ယံသူတယောက်ကိုရွေးရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားရန်သူတယောက်ကိုရွေးပြီးတော့ဘလို့လုံမလဲသူကိုလည်းပဲဤသူတော်ကောင်းသည်ဘေးရန်ကင်းပါစေရန်သူပုဂ္ဂိုလ်ပို့တဲ့နေရာမှာလည်းကြိုတင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလာပြီးကိုယ့်ဘက်ကလျှော့ထားပြီးတွားမှရမယ်ကိုယ်ပဲအမြဲတင်းထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါသာလင်မှန်တယ်ငါသာလင်ဟုတ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကြီးအမြဲတင်းထားမယ်ကိုယ့်ဘက်ကအလျှော့မပေးဘူးသ í ခံမှုမရှိဘူးဆိုရင်ဒီရန်သူဟာရန်သူပဲမေတ္တာကန့်လို့မရဖြစ်သွားမယ်ကျိုးတင်ပြီးတော့ဓာရီကိုပြောင်းလဲမှုရှိထားမှသာလေမြန်ဆမာရီတွေဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ရန်သူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုဘေးရန်ကင်းပါစေစိတ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းပါစေကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းပါစေကြမ်းကြမ်းမှမှကြမ်းကြမ်းသာသာဖြင့်မိမိခန္ဓာဝန်ကိုရွတ်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့မေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံပွားများအားထုတ်နေတဲ့နေရာမှာအဆင်ပြေတဲ့ယောဂီတွေလည်းရှိတယ်အဆင်မပြေတဲ့ယောဂီတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့အစင်မပြေတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်ကြောင့်အတွက်ကြတော့လည်းပဲအဲ့ဒီဝေရိယံကိုယ်ကိုဘလို့ယောနိတော့မနေတေကာရနှလုံးသွင်းမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူတော်ကောင်းကတချိန်တခါတော့ကပြီးခဲ့တဲ့ကဘဝတုန်းကငါအမတန်မျက်နှိုးရတဲ့မိခင်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်အမတန်မျက်နှိုးလာတဲ့ဖခင်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်အမတန်ချစ်ခင်လာတဲ့မောင်လေးဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်လိမ့်မယ်အကိုဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်လိမ့်မယ်အမဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်လိမ့်မယ်ညီမဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးတန်တရာကိုပြန်ငဲ့ပြီးတော့ဒီလိုနှလုံးသွင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်အတိတ်အကြောင်းပြန်ပြောင်းပြီးတော့ဒီပစ္စုပန်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးယောနိသောမနတိကာရနိမန်လမ်းမှာနှလုံးသွင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ယံသူအရာကနေမိခင်ဖခင်တို့ကဲ့သို့နေရာယူပြီးတော့မေတ္တာကဖြောင်းဖြောင်းတန်တန်သွားလို့ယံသွားမယ်အရာကပွားများအထုတ်လို့မရတဲ့ပုံကိုအတွက်တော့အတိတ်အကြောင်းကိုပြန်ပြောင်းပြီးတော့နှလုံးသွင်းပြီးတော့ပစ္စုပန်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒီလိုအာယုံကိုဖြောင်းဖြောင်းတန်တန်ရောက်အောင်ယောနိတော်မနေတိကရနိမန်လမ်းမှန်သွားမယ်ဆိုရင်ရနိုင်တယ်ဟုတ်လားအောင်မြင်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားရကိုရသွားမယ်ပေါ့နော်အဲတန်တရာတစ်လျှောက်လုံးကတဦးနဲ့တဦးဟာမတော်တဲ့ပုံကိုဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဟုတ်လားတန္တရာဆိုတာလေပတ်နေတဲ့ယုံဏ္ဍမသင်္ခါရတရားတွေစုတ္တစိတ်ကြတာ ਨੇ ဒီကပြက်ပီးတာ ਨੇ ဟိုဘက်မှာတွက်ပြက်တယ်ဘာမှမချဘူးဖြစ်နေယုံဏ္ဍမသင်္ခါရတရားတွေယုတ်ကမ္မထံပိုင်းရောက်ပြီးယုတ်ကမ္မထံရှုနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကယုတ်တရားကဘယ်လိုလဲဆိုတာသိပြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒီအခုအရေးမဲ့ပြောလိုက်ရင်သူနားလည်သွားလိမ့်မယ်ဒီဘက်ကဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တရားတွေဟာစုတ္တစိတ်ကြတဲ့အချိန်ကမှဒီဘက်ကပြက်ပြီးတဲ့ဟိုမိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာပရိသန်နေကလလရေကြီးခိုင်းမှဒီလိုမျိုးတွားနေတာဒီပုံစံမျိုးဖြင့်တန်တရာအစဉ်ဆက်လာကြတာယခုတိုင်အောင်တဦးနဲ့တဦးဘဝတကွေ့တကွေ့မှာမတော်ဘူးရေလို့မရှိကြဘူးတော်ခဲ့ကြတယ်အမိတော်ခဲ့ကြတယ်အဖတော်ခဲ့ကြတယ်မောင်တော်ခဲ့ကြတယ်အမတော်ခဲ့ကြတယ်ညီကောင်မောင်နှမတော်ခဲ့ကြတယ်ဒီလိုမျိုးအတိတ်တန်တရာကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ငဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဝေရိယံသူပုဂ္ဂိုလ်ကိုမေတ္တာကမ္မထံပို့လို့ရံသွားမယ်ဟုတ်ပြီလားခုနပြောသလိုပဲကြိုတင်ပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်ချိန်လုံးကဖြစ်ခဲ့စဉ်တော့ငါရဲ့အာနေจิตကိုယ့်ဘက်ကိုပဲကိုဆုံးမပြီးတော့တွားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကြိုတင်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးသွားမယ်ဆိုရင်လည်းမိမိဘက်ကလျှော့ထားမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒီဝေရိယံသူဟာဝေရိယံသူမှအသွင်ပြောင်းပြီးတော့မိမိရဲ့မေတ္တာစကံတလန်းလို့ရသွားမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီတော့အတ္တပိဒါနဲ့ဝေရိမေတ္တာလေးချက်တစ်ချက်ချက်မှတတ္တယဇံစိုက်တဲ့ဒီကဲပြီးသွားပြီဆိုရင်တယောက်စီပဲရသေးတယ်နော်မေတ္တာမှလည်းပြိယာမှလည်းတယောက်ပဲရသေးတယ်မေဇာတမှာလည်းတယောက်ပဲရသေးတယ်အလယ်လက်မှာလည်းပဲအဲမေဇာတအလယ်လက်မှာလည်းတယောက်ပဲရသေးတယ်ရန်သူမှာလည်းပဲတယောက်ပဲရသေးတယ်
ကုံစင်အောင်အတ္တပိယမေတ္တာလေးချက်အတ္တမေဇာတမေတ္တာလေးချက်တတ္တယဇန်ဆိုင်တည်းအတ္တဝေရီမေတ္တာလေးချက်တတ္တယဇန်ဆိုင်တည်းပြီးသွားပြီဆိုရင်အတ္တပိယအတ္တမေဇာတအတ္တဝေရီပေါ့ကုံစင်အောင်လှုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တို့ရောပြန်သွားတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်မေတ္တာအရာတစ်ခုထဲမှသူတည်သွားရောတဲ့အဲ့ဒါလို့တည်သွားပြီဆိုရင်မဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ခွဲခြားမှုမရှိတော့ဘူးဒါကတော့ပြီးရပုံကိုပဲဒါမစ္ဆာတလည်းလပုံကိုပဲဒါယံသူပဲရေလို့မရှိတော့ဘူးဆိုရင်ပြီးမှသံပေရအပိုင်းချဖြုတ်ဖြဲခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းရပြီးသွားပြီဆိုရင်မေတ္တာ928တွယ်မေတ္တာစခန်းကိုတလန်းလို့ရပြီတဲ့အဲ့ဒီတော့ဆွမ်းစားမဲ့အချိန်ကလည်းရောက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာခਿੱတရပ်ပြီး928တွဲပွားပုံကိုညနေကြမှပြောရမယ်ဟုတ်လားဆက်ပြောသွားရင်ဘုန်းကြီးလည်းဆွမ်းကားဖို့ရှိတယ်ယောဂီတွေလည်းငတ်ဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒီတော့အချိန်ပြည့်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နားကြအောင်ဆို

0: မနေ့တုန်းကမေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်းနော်မေကံမေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်းကမပြတ်သေးဘူးအာတ္တပိယမစ္ဆာတဝီရိတိမာသံဝေရအပိုင်းခြားဖြုတ်ဖြတ်ခြင်းတိမာသံဝေရအပိုင်းခြားဖြုတ်ဖြတ်ခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းရပြီးပါမှတာလေအနောဒိသောဖရဏမေတ္တာစေတောဝိမု ക്തി 5မျိုးရည်ညွန်ပိုင်ညာခြင်းမရှိဘူးဉာဏ်ဏစေအပ်တဲ့မေတ္တာစေတောဝိမု ക്തി 5မျိုးအောဒိသောဖရဏမေတ္တာစေတောဝိမု ക്തി 9မျိုးရည်ညွန်ပိုင်ညာခြင်းရှိသောဉာဏ်ဏစေအပ်သောမေတ္တာစေတောဝိမု ക്തി 9မျိုးတဲ့အဲဒီတော့အနောဒိသောဖရဏမေတ္တာစေတောဝိမု ക്തി 5မျိုးရှင်ညွန်ပိုင်းခြားခြင်းမရှိဘူးဆိုတာကဘာလဲပေါ့သဗ္ဗေတ္တခတ်သိမ့်ကုန်သောခန္ဓာ၅ပါး၌ညိကတွေ့တာခြင်းရှိကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်မေတ္တာလေးချက်သွားတာနော်ဘေးရန်ကင်းကြပါစေစိတ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းကြပါစေကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းကြပါစေကြမ်းကြမ်းမှမှချမ်းချမ်းတသာဖြင့်မိမိတို့၏ခန္ဓာဝန်ကိုရွတ်ဆောင်နိုင်ကြပါစေဆိုပြီးဒီလိုသွားမှာအဲအဲ့ဒီတော့သဗ္ဗေတ္တာအရာခတ်သိမ့်ကုန်သောခန္ဓာ၅ပါး၌ညိကတွေ့တာချင်းရှိကြကုန်သောတတ္တဝါခန္ဓာ၅ပါးကဘာယူလဲပေါ့ရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်ညေခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအစုဝေးအပေါင်းစုရှိသည့်ခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့တတ္တဝါတဲ့အဲ့ဒါဘယ်သူတွေလဲပေါ့အကုန်လုံးပေါ့နော်အကုန်လုံးခန္ဓာ၅ပါးရှိကြတယ်ယုတ်ကမ္မထံပိုင်းရောက်ရင်လည်းရူပခန္ဓာကပါလဲနံကမ္မထံပါကြပိုင်းကြရင်လည်းပဲဝေဒနာခန္ဓာသင်ညက်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာကပါတွေ့လဲအဲ့ဒီခန္ဓာတွေကသဘောသဘာဝတရားပြည်ပြီသိဖို့ရန်လည်းပဲခက်ခဲနေနေတယ်သိဖို့ရန်အတွက်အာနာပါနကမ္မထံကိုစနစ်တကျပွားများအားထုတ်မယ်ဆိုရင်မိမိရဲ့တဏ္ဍာမရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသည်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်တဲ့ပရိသတ်မိတာမဲ့ပါဠိတော်မှာနော်ဒါကြောင့်မို့လို့တမာရီထူထောင်နေဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးကိုသိဖို့ရန်အတွက်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကဒုက္ခသစ္စာပဲဒါလည်းယုတ်ကမ္မထံပိုင်းနံကမ္မထံပိုင်းကြရင်အကုန်သိရမှာပေါ့ဧသဗ္ဗေတ္တခတ်သိမ့်ကုန်သောခန္ဓာ၅ပါး၌ညိကတွေ့တာချင်းရှိကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်တဲ့နောက်နံပါတ်၄သဗ္ဗေတ္တသဗ္ဗေပါဏာခတ်သိမ့်ကုန်သောဝင်သက်ထွက်သက်ရှိကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်အသက်ရှူတတ်တဲ့တတ္တဝါတွေအကုန်လုံးပေါ့မဟုတ်လားအဝတရားနာတဲ့ပရိသတ်တွေရောမပါဘူးလားခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအသက်မရှူဘူးလားအေးဒီထဲမှာပဲပါတယ်ပေါ့နော်အေးအဲ့ဒီတော့သဗ္ဗေဘုဒ္ဓတဲ့နံပါတ်၃ခတ်သိမ့်ကုန်သောကံကိလေသာရောက်ထင်ရှားဖြစ်ကြကုန်သောတတ္တဝါကံကိလေသာကံကမ္မတ္တိသင်္ခါရနဲ့ကံကိလေသာဝသုံးပါအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံပရိစ္ဆသမုပ္ပါတရားဒေသနာတော်ကိုကြည့်မယ်လှမ်းမြော်ပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သိနိုင်တယ်ချင်းရ20ကွက်မှာကြည့်လိုက်ပေါ့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတာကအတိတ်အကြောင်းတလွှာလို့ပြောရမဟုတ်ဘူးလားယောဂီတွေတေချာကြည့်ကြည့်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုရွတ်ခဲ့တဲ့ယောဂီတွေဟမ်အတိတ်အကြောင်းတလွာချင်းရ20မှာကြည့်လိုက်ပါလားအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံနဲ့အဲ့ဒီအတိတ်အကြောင်းတလွာအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတာကအတိတ်ဘဝတလျှောက်လုံးမှာပြည့်စုံပြည့်ထောင်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံပဲဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်ကံပဲဖြစ်ထူထောင်နေတဲ့အချိန်ခါမှာဘာကိုဖြစ်ကျင်လို့ထူထောင်တာလဲစိတ်ကဘယ်ကိုညှို့ကိုင်းဆိုင်နေတာလဲသူ့ရဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒာဒါပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ပိုင်းကြရင်တော့ကြည်ကြည်ပြင်းပြင်းသိရမှာပေါ့ဟုတ်လားကဲအဲ့ဒီအတိတ်ဘဝကအကုန်လုံးပဲအတိတ်ဘဝမှာအကုန်လုံးဖြတ်သန်းလာခဲ့ကြတဲ့သူတွေတရားဟောတဲ့ပုံကြီးရောတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောပဲအကုန်လုံးကိုထင်ရှားဘွားကနေဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားဖန်ဆင်းရှင်ကဖန်ဆင်းပြီးဖြစ်လာတဲ့သူတယောက်မှမရှိဘူးပေါ့ဘုဒ္ဓရဲ့ဝါဒကကမ္မဝါဒအဲ့ဒီကမ္မဝါဒနေရာမှာကိလေသာဝတ်တွေခြံရံထားတာ ခြားခြားသောဝါဒတွေကတော့ဒီကမ္မဝါဒမဟုတ်ဖန်ဆင်းရှင်ဝါဒပေါ့အဲ့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒေသနာတော်ကအပြောနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒုလောဒုလောတွေးတော်ယုံမှန်ကံကံကြီးအကျိုးတရားတွေပေါ်မှာဒုလောဒုလောတွေးတော်ယုံမှန်ခြင်းဆိုတဲ့ဝိသိကိစ္စတရားကိုပယ်တတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးမိမိကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကအာနာပါနကမ္မထံဆိုတဲ့ဘာသာရအောင်မြင်ပြီးအလင်းနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့တမာတိရှိပြီးဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနန္တရားခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာတရားကိုသိပြီးတဲ့ယောဂီမှသာလျင်ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားကိုခြေရာခံပြီးပြီးကြတဲ့နေ့ပြီးကြတဲ့လပြီးကြတဲ့နှစ်စသည်ဖြင့်ဆုပ်ပြီးတော့မိခင်ရဝံပရိသန္တိအခိုက်ကနေပြီးတော့အတိတ်ဘဝကိုဉာဏ်စင်လွတ်ပြီးတော့သွားတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ့လေအဲအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုသိဖို့ရန်အတွက်ကဒီပိဿုပ္ပံမှာတမာရီရှိရမယ်။နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ဒုက္ခသစ္စာတရားကိုသိရမယ်။အဲ့ဒီတော့ပါမှသာလည်းရင်အတိတ်အကြောင်းတရားကိုရှာဖွေလို့ရပါလေ။အဲအဲ့ဒီတော့ချင်းရ20မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အတိတ်အကြောင်းတလွာအဝိဇ္ဇာတဏ္ဏဥပါဒံသင်္ခါရကံဒါကိုပဲယခုနံပါတ်3သဗ္ဗဗုဒ္ဓဗေဗုဒ္ဓအတဲ့ခတ်သိငုံသောကံကိလေသာကြောင့်ထင်ရှားဖြစ်ကြကုန်သောတတ္တဝါတို့ကံကိလေသာကြောင့်ဖြစ်ကြရဲဆိုတော့အကုန်လုံးဘုန်းကြီးရောတရားနာတဲ့ပရိသတ်တွေအကုန်လုံးကအတိတ်ကအဝိဇ္ဇာတဏ္ဏဥပါဒသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းသမှုတရား6ဒီပိဿုပ္ပံမှာသူကရိဘုံသားလူရည်လို့လာဖြစ်ကြတယ်ဒါကကံကောင်းတော့အကြောင်းတရားကောင်းတော့အကျိုးတရားလာကောင်းကြတဲ့သူတွေပေါ့ဒါကိုပဲကံကိလေသာကြောင့်ထင်ရှားဖြစ်ကြကုန်သောတတ္တဝါတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့ဝင်သက်ထက်သက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကံကိလေသာကြောင့်ဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါကိုပဲပြောနေတာဒီလူတတ္တဝါတွေနော်အကျန်တဲ့ဒုက္ခိဘုံသားအသက်ရှူတတ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့တတ္တဝါတွေလည်းပြောနေတာပဲပေါ့အေးအဲ့ဒီတော့သဗ္ဗေဗုဒ္ဓခတ်သိမ်းကုန်သောကံကိလေသာကြောင့်ထင်ရှားဖြစ်ကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်တဲ့နောက်ပြီးတော့နံပါတ်၄သဗ္ဗေပုဂ္ဂလံခတ်သိငုံသောငရေ၌ကြာရောက်ခြင်းရှိကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်တဲ့ငရေ၌ကြာရောက်ခြင်းရှိကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်တဲ့ဤကကုသိုလ်ဤကအကုသိုလ်ကိုမသိဘူးပေါ့အကုသိုလ်တွေကြီးပဲပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဒါကြာရောက်ခြင်းကြာရောက်မယ်ကြာရောက်တတ်တယ်ကြာရောက်တော့မယ်စတာအတိတ်ပြန်ရတယ်နောက်တစ်ခုလည်းပဲအဲ့ဒီအတိတ်ဘဝထိုတို့ကလည်းပဲထိုနည်းတို့ပဲအပေပုံတို့ကြာရောက်စေတတ်တဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကလည်းပဲအပရပရိယဝေဒနိယကံတွေပေါ့ဒါတွေလည်းပဲရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းတစ်ကြိမ်တစ်ကြိမ်တစ်ဘဝတစ်ဘဝမှာဝင်ပြီးတော့အကျိုးပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားလည်းရှိတယ်ဒီအကုသိုလ်ဆိုတဲ့သဘောတရားအဲ့ဒီတော့သဗ္ဗေပုဂ္ဂလခတ်သိငုံသောငရေ၌ကြာရောက်ခြင်းသဘောရှိကြကုန်သောတတ္တဝါဆိုတာဘယ်သူလဲဆိုရင်ပုထုဇဉ်တွေကိုဆိုလိုနေတယ်ပုထုဇဉ်တိုင်းလည်းမဟုတ်ဘူးဤကားကုသိုလ်ဤကားအကုသိုလ်ရဲ့လို့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအဓိကရည်ညွှန်းပြီးတော့ဆိုလိုနေတာပေါ့နော်ဤကားကုသိုလ်ဤကားအကုသိုလ်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလုပ်မလဲအကုသိုလ်ကြီးပဲပြုလုပ်ဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်เอออาจารย์อโจอก้องซูฤทธิ์เลยไม่ติดอูบ่ဒီဘက်ကအကြောင်းတရားကြောင့်ဟိုဘက်ကအကျိုးတရားရှိအောင်မယ်ဆိုတာဟာဒီဘက်ကအဝိဇ္ဇာတဏှာឧបဒံသင်္ခါရကံသင်္ခါရနဲ့ကံဆိုတာကုသိုလ်ဆိုတဲ့အကုသိုလ်ဆိုတဲ့သင်္ခါရနဲ့ကံကိုမယုံကြည်ဘူးပေါ့ဒါလို့ရင်ဒါဖြစ်တယ်ဆိုတာလက်မခံဘူးလက်မခံတဲ့အတွက်ကြောင့်မကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်အလုပ်တွေကိုပဲတွင်တွင်ဟာလားသူပြုတ်လုံနေမယ်ပြုတ်လုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငရဲ၌ကြာရောက်ခြင်းရှိကြကုန်သောတတ္တဝါတွေတဲ့ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီတော့သဗ္ဗေပုဂ္ဂလခတ်သိငုံသောငရဲ၌ကြာရောက်ခြင်းသဘောရှိကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်နောက်တကုသဗ္ဗေအတ္တဘဝပရိယပဏခတ်သိငုံသောခန္ဓာကိုအတ္တဘော၌အကျုံးဝင်ခြင်းရှိကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်32ခုထာသအစုဝေးဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ခန္ဓာကိုဒါဝုဆိုလိုတာပဲပေါ့လေကဲအဲ့ဒီတော့ဒါကတော့ရည်ညွန်းပိုင်ညာခြင်းမရှိတဲ့တတ္တဝါတွေရည်ညွန်းပိုင်ညာခြင်းမရှိသောပြဏ္ဏစေအပ်သောမေတ္တာစေတောဝိမု ക്തി 5မျိုးတဲ့နောက်တစ်ခုအောဋိသောပရဏာမေတ္တာစေတောဝိမု ക്തി 9မျိုးတဲ့အရှုခံအာယုံကရည်ညွန်းပိုင်ညာခြင်းရှိတယ်တဲ့ ပြဏ္ဏစေအပ်သောမေတ္တာစေတောဝိမု ക്തി ခုနှစ်မျိုးအဲ့ဒီခုနှစ်မျိုးကဘာလဲပေါ့သဗ္ဗအိဋ္ဌိယောခတ်သိန်းကုန်သောအမျိုးသမီးတို့သည်ဆိုပြီးတော့ရင်ညွှန်းလာပြီပိုင်ချခြင်းရှိလာပြီဟုတ်လားခတ်သိန်းကုန်သောခတ်သိန်းကုန်သောအမျိုးသမီးတို့သည်တဲ့ဒီချိန်ခါမှာအမျိုးသားပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အမျိုးသမီးပုဂ္ဂိုလ်ကိုပို့လို့ရရင်ဘာကြောင့်လဲရှေးဦးပိုင်းကမေတ္တာဇန်နေလဲရထားပြီးပြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခတ်သိန်းကုန်သောတဦးတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ခတ်သိန်းတရာဆိုတာကအကုံလုံးကိုတင်းကျုံပြီးတော့ဆို့လိုတာပေါ့တပ်ပတရာကနော်တပ်ပအိဋ္ဌိရောခတ်သိန်းကုန်သောအမျိုးသမီးတို့သည်တပ်ပိပုရိသခတ်သိန်းကုန်သောအမျိုးသားတို့သည်ဆိုပြီးတော့အမျိုးသမီးယောဂီတွေလည်းအမျိုးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအများစုကိုပို့လို့ရပြီပေါ့ဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့တပ်ပိအရိယာခတ်သိန်းကုန်သောအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့နေရာမှာသီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်တွေကိုကျင့်ပြီးတော့နိမန်လမ်းမှန်ဖြင့်သီလသမာဓိပညာတွေကိုကျင့်ချင်းကြောင့်သောတာပတ္တိမဉ္စံပုံဉ္ဉံရရှိထားတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကိုဆွတ်လို့တာပေါ့နောက်တစ်ခုသီလသမာဓိပညာတွေကိုဖြည့်ကျင့်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကိုလည်းပဲဒါယူလို့ရတယ်ပေါ့လေနော်ကဲအဲ့ဒီတော့သဗ္ဗေအရိယာခတ်သိန်းကုန်သောအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်နောက်ပြီးတော့သဗ္ဗေအနိရိယာခတ်သိန်းကုန်သောအရိယာမဟုတ်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်အရိယာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်မှာလဲပုထုဇဉ်ပဲပြင်ဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်လားကဲနောက်တစ်ခုသဗ္ဗေဒေဝခတ်သိန်းကုန်သောနတ်တို့သည်နတ်တွေမှာလည်းပဲအရေးချင်းရှိတဲ့နတ်တွေအရေးချင်းမရှိတဲ့နတ်တွေအထက်တန်းစားနတ်တွေရှိတယ်အောက်တန်းစားနတ်တွေရှိတယ်နတ်မျိုးစုံပေါ့နော်အကုန်လုံးကိုသိမ့်ကျုံပြီးတော့ဒါလည်းပဲမေတ္တာပို့ဖို့သဗ္ဗေဒေဝပြင်သဗ္ဗေမနုဿခတ်သိန်းကုန်သောလူသားတွေလည်းလူသားတွေမှာလည်းပဲတည်တဲ့အတိုင်းပဲဆင်းရဲချမ်းသာမငြိမညာအကုန်လုံးမခွဲကြဘဲနဲ့နော်ကြောသားရင်သားလည်းပဲမခွဲကြဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးပို့ရတော့မင်းကဲနောက်တစ်ခုသဗ္ဗေဝိနိပါတိကခတ်သိန်းကုန်သောအပေသာသတ္တဝါတွေငရဲတိရစ္ဆာန်ပြိတ္တာသူရကေဖြစ်နေတဲ့ဒီလိုအပေသာသတ္တဝါတွေကိုလည်းပဲမေတ္တာပို့ဖို့ပေါ့အဲ့ဒီတော့အရှုခံအာယုံကယဉ်ညွန်းပိုင်းကြခြင်းမရှိပြန့်နှံ့စေရတဲ့မေတ္တာစေတောဝိမု ക്തി က၅မျိုးအရှုခံအာယုံကယဉ်ညွန်းပိုင်းကြခြင်းရှိသောပြန့်နှံ့စေအပ်သောမေတ္တာစေတောဝိမု ക്തി က9မျိုးပေါင်းလိုက်တော့12မျိုးဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီ12မျိုးတစ်မျိုးတစ်မျိုးမှာမေတ္တာက၄ချက်၄ချက်၄ချက်ပွားပေးရမယ်မေတ္တာ၄ချက်ကဘာလဲလဲဥပမာတစ်ခုထုတ်ဆောင်လိုက်မယ်သဗ္ဗအိဋ္ဌိယောပဲဆိုကြဆိုသဗ္ဗအိဋ္ဌိယောခတ်သိန်းကုန်သောအမျိုးသမီးတို့သည်ဘေးရန်ကင်းကြပါစေကုန်သတည်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းကြပါစေကုန်သတည်းကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းကြပါစေကုန်သတည်းကျမ်းကျမ်းမှမှချမ်းချမ်းသာသာဖြင့်မိမိတို့၏ခန္ဓာဝန်ကိုရွတ်ဆောင်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းလို့ဒီမေတ္တာစေတောဝိမု ക്തി တစ်မျိုးကိုမေတ္တာ၄ချက်ဖြင့်ပို့ပေးရမယ်တစ်ချက်တစ်ချက်မှာတတ္တယဇံစိုက်တဲ့အထိမေတ္တာ၄ချက်လုံးတပ်ပို့ပေးရမယ်အဲဒီတော့မေတ္တာက၄ချက်အရှုခံအာယုံက12မျိုးဆိုတော့12လီ48မျိုးသောမေတ္တာကိုပထမမိမိရရှိပြီတဲ့တမာလေးကိုထူထောင်ရမယ်ရရှိပြီသည်တမာလေးကိုထူထောင်ပြီးလို့ရှိရင်မိမိတရားထိုင်နေတဲ့အိမ်မှာဆိုရင်လည်းမိမိရဲ့ရက်ွက်တစ်ခုအတွင်းကိုသရုတ်တ္တဇံမထပြီးတော့ရက်ွက်တစ်ခုကိုမိမိရဲ့ဉာဏ်ကိုဖြန့်ကျက်ပြီးတော့အာယုံယူထားပြီးတော့ဒီအစဉ်အတိုင်းကိုပို့ပေးရမယ်။သဗ္ဗေသတ္တခတ်သိန်းကုန်သောခန္ဓာ၅ပါးနှင့်ညကတ်တွေ့တာချင်းရှိကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်ဒါကိုယ့်ရက်ွက်ထဲမှာနော်။ရက်ွက်တစ်ခုကိုဉာဏ်ကိုဖြန့်ပြီးတော့မြင်မြင်သမျှခန္ဓာငုံသောခန္ဓာ၅ပါးနှင့်ညကတွေ့တာချင်းရှိကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်ဘေးရန်ကင်းကြပါစေကုန်သတည်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းကြပါစေကုန်သတည်းကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းကြပါစေကုန်သတည်းကျမ်းကျမ်းမှမှချမ်းချမ်းသာသာဖြင့်မိမိတို့၏ခန္ဓာဝန်ကိုရွတ်ဆောင်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းလို့မေတ္တာ၄ချက်တစ်ချက်တစ်ချက်မှတတ္တယဇန်ဆိုင်တဲ့ဒီစိတ်ကလေးနေပြီးတော့မနက်ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီစီကံအတိုင်းလေးပို့ပေးရသဗ္ဗေတ္တပြီးပိုင်းကျန်တဲ့သဗ္ဗေပါဏာစသည်ဖြင့်သဗ္ဗေဝိနိပါတိက12မျိုးလုံးကိုမေတ္တာ၄ချက်48မျိုးရက်ွက်တစ်ခုကိုပို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ်ရက်ွက်နှစ်ခုလောက်ကိုအသိဉာဏ်ကိုတစ်ခါထပ်ဖြန့်ဉာဏ်ကိုဖြန့်ဖြန့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်လည်းဒီတိုင်းပဲအရှုခံအာယုံ12မျိုးတစ်မျိုးတစ်မျိုးမှာမေတ္တာ၄ချက်၄ချက်တစ်ချက်တစ်ချက်မှာတတ္တယဇံစိုက်တဲ့ဒီပွား48မျိုးပဲအဲ့ဒီ48မျိုးကိုအရေးကြအရေးကြဖြန့်ဖြန့်ပြီးအယတ်ဆင်မျက်နှာတဏ္ဍဆက်ကြဝလာမိမိရဲ့ဉာဏ်ကုံဆုံးတဲ့အထိမိမိရဲ့ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးမိတဲ့အထိ 48မျိုးသောမေတ္တာကိုဖြန့်ကျက်ပြီးတော့မေတ္တာပွားပေးရမေဟုတ်ပြီလားကဲအဲ့ဒီအပိုင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်ပါလာမလဲဆိုရင်ဒိဋ္ဌဗရဏမေတ္တာဒိဋ္ဌဗရဏမေတ္တာစေတောဝိမု ക്തി တဲ့အရဘလောက်ရှိတာလဲ10မျိုးရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီ10အရ10မျက်နှာရှိတဲ့နေရာမှလည်းပဲအရှိယအနောက်ယတောင်ယမြောက်ယကျန်တဲ့ဓာတ်ယ၄ယနဲ့အထက်ယအောက်ယပေါင်းလိုက်တော့အရ10မျက်နှာရှိသွားပြီနော်10မျက်နှာရှိသွားပြီဆိုတော့မိမိကလုပ်ငန်းဝင်ကဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုရင်တမာရီဆက်ထူထောင်မှုတော့မလိုဘူးမိမိကလုပ်ငန်းကရပ်သွားပြန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တရက်ထပ်ပို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမာရီပြန်ထူထောင်ရတော့တမာရီပြန်ထူထောင်ပြီးပြီဆိုရင်လည်းဇမထထပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အရှိယကူသားလည်းညံကိုစစ်လို့ရမယ်ပေါ့ပိုင်းချမ်းမရှိအရှိယကူအရှိယမျက်နှာကိုအာယုံယူပြီးတော့လဲပင်ယခုမေတ္တာစေတောဝိမု ക്തി၅မျိုးရဲ့၇မျိုးရဲ့ပေါင်း၁၂မျိုးသဗ္ဗေတ္တသဗ္ဗေပါဏာဝိနိပါတိကတိုင်အောင်ပေါ့လေတစ်မျိုးတစ်မျိုးမှာမေတ္တာ၄ချက်၄ချက်၄ချက်တစ်ချက်တစ်ချက်မှာတတ္တယဇံဆိုင်တဲ့ဒီ၁၂လေးလီ48အရှိယမှာ48မျိုးပို့ပေးရမယ်ဟုတ်လားအရှိယပို့တဲ့ကဲဆိုအနောက်ယမှာလည်း48တောင်ယမှာ48မြောက်ယမှာ48ကျန်တဲ့ဓာတ်အရတ်တွေမှာလည်း48အထက်ရမှာလည်း48အောက်ရမှာလည်းပဲ48မျိုးပေါင်းလိုက်တော့48 10လီ40 480ရှေးဥပိုင်းနန္ဒဆက်ကြဝလာ48မျိုးပေါင်းလိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားကြီးလဲ528သွယ်မေတ္တာဒီလိုပို့ရတယ်ကဲယခုကဲ့သို့စနစ်တကြပေါ့လေတမာတိအခန်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပ္ပနာဇံတမာတိရရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မေတ္တာဇံတွေကိုစနစ်တကြပွားများအာထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီတိုင်းသွားမှရဒါကတော့အစင်တန်းမြင့်တဲ့မေတ္တာပုံနည်းပေါ့ရိုးရိုးသားသားပို့မယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒီတိုင်းလေးတမာတိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲဒီအတိုင်းလေးပဲအာယုံယူပြီးတော့အတန်တွေမကျေဘဲနဲ့တောယုံတန်ယုံမျိုးပို့သွားမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒါကတော့ရိုးရိုးသားသားပို့တာပေါ့အစင်တန်းမြင့်မြင့်ပို့မယ်ဆိုရင်အခန်းတမာတိတစ်ခုရှိပြီးတမာတိမှထားပြီးဇန်ဆိုင်အောင်စိတ်ကလေးအရှုခံအာယုံတွေပေါ်မှာစိတ်ကလေးနင်းနင်းနင်းအောင်ပွားသွားမယ်ဆိုရင်အစင်တန်းမြင့်တဲ့မေတ္တာမျိုးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါတော့928သွယ်မေတ္တာပွားများပုံနဲ့ဟုတ်လားဂျန်တဲ့ကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာကတော့နောက်နေ့မှပဲပြောကြရအောင်ကဲယနေ့ပြုပြုသမျှကောင်းမှုကုသိုလ်မှန်သမျှတို့ကိုဘုရားရှိခိုးခြင်းဆုတောင်းအမြဝေခြင်းပြုလုပ်ကြရအောင
1: ်ယနေ့သာနာတော်နှင့်2562ခုကောဇာတက္ကရာ1380ခုနှစ်တော်တယ်လင်းလာပြည့်ကျော်13ရက်ခရစ်နှစ်2018ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ9ရက်တောင်တကုံမြို့နယ်အမှတ်19ရပ်ကွယ်လုံးဆိုင်ရာဓမ္မတက္ကိတဓမ္မဗိမာန်တော်တွင်၌စင်ရင်ကျင့်ပပြုလုပ်အပ်သောဝိပဿနာတရားစခန်းပွဲဒီကနေ့အားလုံးသောယောဂီသူတော်ရှင်တို့အတွက်ဘုန်းကြီးဟောကြားမဲ့တရားကဝိပဿနာအနစ်ချုပ်ဟာတရားပါလေအဲ့ဒီတရားတော်ကိုမဟောကြားသေးမီမှာတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်ထားဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကိုအားလုံးလက်အုပ်ချီးမိုးပြီးတော့ရှိခိုးလိုက်ကြရအောင်သင်္ဇောတိတောကရုဏ္ဏေနာနာတောပရဒ္ဓမဝေဟော

ဒုလောကဒေါတာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုလက်ဥချင်းမရှိခေါ်ပြီးတဲ့နောက်ဒီကနေ့ဘုန်းကြီးဟောမယ့်တရားကဘာတရားပါလဲဝိပဿနာအနှစ်ချုပ်အဲ့တော့ဝိပဿနာအထုတ်တယ်ဆိုတာဘေးသက်ရဲ့ဘာအတွက်လဲလို့မေးရင်တွေ့တာမှုတွေယောနေဖို့ပဲဘုန်းကြီးတို့ဘုရားရှင်တတဝါတွေကဘဝဆိုတာကိုတွေ့တာစရာလို့ထင်နေကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီတွေ့တာမှုကြောင့်ဘေးသက်ရဲ့ဒုက္ခရောက်နေကြတာအဲ့ဒီဒုက္ခငြိမ်းဖို့တဲ့ဘေးသက်ရဲ့ဒီတွေ့တာမှုကိုချုပ်ငြင်းအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒီတွေ့တာမှုရောပါဖို့အတွက်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဝိပဿနာအထုတ်ကြတာအဲ့ဒီတွေ့တာမှုလေးယောနေလေးဒီစိတ်လေးရာစင်ကြယ်လေးဒီစိတ်စင်ကြယ်လေးဘဝဟာငြိမ်းချမ်းလေးပဲအဲ့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းရဘေးသက်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုရကျင်ကြမရကျင်ကြဘူးလားဒါကြောင့်ဒီမျိုးစုံเนี่ยဘေးသက်ရေဒီပျော်ရွှင်မှုရအောင်ဒီမျိုးစုံเนี่ยရှာဖွေနေကြတချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကအိမ်ကောင်းကောင်းရှာကြတယ်ဘာတွေလဲပျော်ရွှင်မှုရအောင်လို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကကားကောင်းကောင်းရှာကြတယ်ဘာတွေလဲပျော်ရွှင်မှုရအောင်လို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကမိတ်ဆွေကောင်းကောင်းရှာကြတယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကအလုပ်ကောင်းကောင်းရှာကြတယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကမိသားစုကောင်းကောင်းဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဘေးသက်ရေစူးစမ်းကြသားကောင်းကောင်းသမီးကောင်းကောင်းယောက်ျားကောင်းကောင်းမိန်းမကောင်းကောင်းပေါ့အဲ့ဒီလိုဘေးသက်ရင်အိမ်ကောင်းကောင်းတိုက်ကောင်းကောင်းရအောင်ရှာနေခြင်းတွေဘာတွေလဲလို့မေးရင်ပျော်ရွှင်မှုတွေရအောင်လို့ပဲအဲ့တော့ပျော်ရွှင်မှုရဖို့ဆိုပြီးတော့အိမ်ကောင်းတိုက်ကောင်းရှာကြတယ်အဲ့လိုရှာတဲ့အခါမှာအိမ်ကောင်းကောင်းရလာပြီးမပျော်ဘူးလားပျော်ပါလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပျော်ရွှင်မှုကဘေးသက်ရင်ခဏတစ်ဖြုတ်ပဲတဲ့အမြဲတမ်းကြီးဘေးသက်ရင်ပျော်မနေပါဘူးတဲ့အားကြောင့်လဲဆိုရင်ဘိသက်ရဲ့အိမ်ကောင်းရာကောင်းမှနေပြီးတော့အိမ်မပျော်တဲ့လူတွေလောကမှာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခင်ဗျာစိတ်ထဲမှာတော့အိမ်ကောင်းကောင်းရရင်တိုက်ကောင်းကောင်းရရင်ပျော်ရလိမ့်မယ်လို့တွေးခဲ့တယ်အခုအိမ်ကောင်းကောင်းတိုက်ကောင်းကောင်းရလာပြီသို့သောတချို့ပုဂ္ဂိုလ်များအဲ့ဒီတကယ်ဆန်အင်းကြီးမှနေပြီးတော့အိမ်မပျော်ကြဘူးတောကားတွေနှိမ့်ဆက်လို့ဘိသက်ရဲ့စိတ်ဆင်းကိုဆင်းဖြစ်နေကြအဲ့ကြောင့်ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာဘိသက်ရဲ့နော်အိမ်ကောင်းကောင်းရရင်ပြိုဟားလိမ့်မယ်လို့ဆိုတဲ့အထင်လေးရတခဏပဲတချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကကားကောင်းကောင်းရှာကြတယ်ကားကောင်းကောင်းရှာတော့မပျော်ဘူးလားပျော်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘိသက်ရဲ့အဲ့ဒီပျော်ရွှင်မှုဆိုတာခဏတစ်ဖြုတ်ပဲအမြဲတမ်းကြီးဖြစ်မနေဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဇိင်ခံကားကြီးပေါ်မှာနေပြီးတော့မျက်ရည်ကျမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောကမှာမရှိဘူးလားဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘိသက်ရဲ့နော်ဟာကားကောင်းကောင်းရရင်ပြိုဟားလိမ့်မယ်လို့အခက်ခဲသိမထင်လိုက်နဲ့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကအလုကောင်းကောင်းရပြီးဝင်ငွေကောင်းကောင်းရပြီးပြောရလိမ့်မယ်လို့တွေးခဲ့တယ်။အဲ့တော့ရအောင်ရှာတယ်။ဟောမရဘူးလားရလာပြီ။ဝင်ငွေတွေကောင်းတယ်အလုကလည်းပဲပိန်တဲ့အလုကဟာပိန်တဲ့ကိုအလုဆိုရင်လေးလေးစားစားနဲ့နော်။အလုကအာယုံစိုက်ကြတယ်အလုကောင်းပြီ။ပြောရလားပြောပါတယ်အဲ့ဒီပြောရှင်မှုကခဏတစ်ချက်ပဲအမြဲတမ်းကြီးပြောမနေဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များလုပ်ငန်းခွင်တဲမှာလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာပေါက်ကွင်းနေတဲ့ပုံစံတွေလောကမှာမရှိဘူးလားရှိပါပါခင်ဗျာအကျိုးရတော့မိစေကောင်းကောင်းရရင်ပြောလိမ့်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့မိစေကောင်းကောင်းရှာတယ်မရဘူးလားရတယ်ရပြီဆိုတော့မပြောပါဘူးလားပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပြောရှင်မှုကဘေးသက်ရခဏတစ်ဖြုတ်အမြဲတမ်းကြီးဖြစ်မနေဘူးအဲ့ဒီမိစေကောင်းကောင်းပျက်စီးသွားပြီဆိုရင်ဒုက္ခတွေဖြစ်ပြီးတော့ဆိတ်ဆင်းရတယ်ဒါဘာပြောတာလဲဆိုရင်ပြောရှင်မှုဆိုတာအပြင်မှာရှာလို့မရဘူးအတွင်းမှာပဲရှာရမယ်လို့ဒါလေးပြောချင်တာစင်မန်ရဲ့ပြောရှင်မှုဆိုတာဘေးသက်ရဲ့အပြင်မှာရှာလို့ရလားမရပါဘူးခင်ဗျာအိမ်ကောင်းကောင်းရကောင်းကောင်းကားကောင်းကောင်းတိုက်ကောင်းကောင်းအလုကောင်းကောင်းဝင်ငွေကောင်းကောင်းအဘေးသက်ရဲ့ရှာတယ်နော်အေးအဲ့ဒါတွေရလင်းအခါခါတင်ပြောလိမ့်မယ်လို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များတွေးကောင်းတွေးမယ်အဲ့ဒီပျော်ရှင်မှုဆိုတာရတော့ရတယ်သို့သောအကြကြီးမဟုတ်ဘူးတဲ့ခဏတစ်ဖြုတ်ပဲဒါကြောင့်ဘိသက်ရဲ့ပျော်ရှင်မှုဆိုတာပြင်ပမှာရှာလို့မရဘူးကိုယ့်ရဲ့အတွင်းမှာပဲရအောင်ရှာရမယ်ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းမှာစင်ကြယ်တဲ့စိတ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီစင်ကြယ်တဲ့စိတ်ရှိမှစိတ်မှန်တဲ့ပျော်ရှင်မှုဆိုတာရနိုင်တယ်လို့ဒါလေးကိုအားလုံးနားလည်ထားရမယ်အဲ့တော့ပြင်ပအရာရိယဘိသက်ရဲ့အမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတယ်ပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုမှတော့ဒီကနေ့ရွှေစွေမနဲ့ပြန်ငွေပဲဘာကြောင့်လဲပြောင်းလဲနေလို့ပြောင်းလဲခြင်းနိယာမဆိုတာဘိသက်ရေအဲ့ဒါမပြောင်းလဲခြင်းသဘောတရားပဲ
လောကမှာဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲတဲ့နိယမတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်ပြောင်းလဲခြင်းသဘောတရားပဲ။သဗ္ဗေသင်္ခါရအိဋ္ဌာသင်္ခါရတရားမှန်မြတ်သည်ဖောက်ပြန်တတ်တယ်။ဒါကိုကြည့်မဲ့ဆိုရင်ဘိဒ္ဓယပြင်မအရာတွေဟာဘာလဲပြောင်းလဲနေတယ်။ပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုမှတော့အဲ့ဒါကိုစုတ်ကင်ထားလို့ရမလား။မရပါဘူး။ဒီနေ့ဘာလဲစွန့်ရဦးမယ်။ကိုယ်စိတ်ကအဲ့ဒီပေါ်မှီနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုစွန့်ရပြီဆိုတဲ့အခါမှာဒီစိတ်ကလည်းဘိဒ္ဓယဆင်းရဲသွားတယ်။ဒါလေးရှိရင်ကောင်းပါဒါလေးရှိရင်ပြောမှာပဲရအောင်ရှာလိုက်တယ်အဲ့ဒါလေးရလာရတော့တော့ပြောတယ်စွန့်လို့ရပြီဆိုတဲ့အခါမှာစင်ရဲသွားတယ်ဘာကြောင့်လဲကိုယ်စိတ်ကအဲ့ဒီအပေါ်မှာမှီနေလို့ပြောရင်ကတစုံတစ်ခုမှမှီနေရင်အဲ့ဒါစွန့်လို့ရပြီဆိုတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာပါလေတောကဖြစ်ရတယ်ကာလေးရှိမှစိတ်ချမ်းသာမယ်ဆိုရင်ကာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်စိတ်ဆင်းရတယ်အလုကောင်းကောင်းရှိမှစိတ်ချမ်းသာမယ်ဆိုရင်အလုကမကောင်းတော့ဘူးဆိုရင်စိတ်ဆင်းရတယ်အဲ့တော့ဆိုရင်ကပိဋကတ်ရေကိုယ်စိတ်ကိုတစုံတစ်ခုမှမှီနေရင်အဲ့ဒါလေးကိုစုတ်ကင်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့စုတ်ကင်လို့မရဘူးတဲ့။ဘာဖြစ်လို့မရတာလဲ။လောကရဲ့နိယာမကအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတယ်။ပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုရင်တနည်းပါလေစွန့်ရမှာပဲ။အဲ့ဒီစွန့်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးကပိဋကတ်ရေမသေးကြဘူးလား။ဘာကြောင့်လဲသေပြီဆိုရင်ပိဋကတ်ရေအကုန်လုံးမထားခဲ့ရဘူးလား။အဲ့ဒါလေးကိုပိဋကတ်ရေမကြမ်းမကြမ်းနှလုံးသွင်းနှလုံးသွင်းတော့ဘာဖြစ်လဲတကယ်တမ်းစွန့်ရပြီဆိုတဲ့အခါမှာခန္ဓာရင်ရှိသွား

လာတောင်းတောင်းတတဝါပေါင်းသည်အတ္တကိုကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာဆိုတာမရှိဘူးလေယာဥယျာဉ်တိုက်တာခြင်းငွေအကြောင်းတံပရေမြာဇနီးမေယသမိတာအတ္တကိုကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာဆိုတာမရှိဘူးတပ္ပဇယံကမိတ္တတိအရာအလုံးကိုဆွတ်လို့ပြီးတော့သွားရမယ်အားကြောင့်လေအဲ့ဒီသဘောတရားတွေကပြင်ပအရာမှန်တယ်မြတ်တိသင်္ခါရသင်္ခါရဆိုရင်ဘိတ္တရဲ့အနိစ္စအနိစ္စဆိုမှတော့ပြောင်းလဲနေတယ်ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောတရားကြီးကိုထာဝရစုတ်ကင်ထားလို့မရဘူးစုတ်ကင်ထားလို့မရရင်အဲ့ဒီအရာကြီးကိုစုတ်ကင်ဖို့မကြိုးစားနဲ့ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပုရုဇဉ်တရားဝါတွေကအဲ့ဒါကိုဘိတ္တရဲ့မလွတ်ချင်ဘူးတွေ့တာရဲဆိုတာဘိတ္တရဲ့စုတ်ကင်တာပဲမို့လားညာများတွေ့တာလေညာများပင်ပန်းလေပဲเนาะနည်းနည်းပဲတွေ့တာလေဆိုရင်နည်းနည်းပဲပင်ပန်းတယ်နည်းနည်းမှမတွေ့တာတော့ဘူးဆိုရင်နည်းနည်းမှမပင်ပန်းတော့ဘူးအဲ့ဒါဘိသိတကယ်တော့ရက်လက်ကအတူတူပဲဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝခန္ဓာလေးကိုညင်နဲ့ကြည့်ရတယ်ခုနကပြောခဲ့ပြီဘဝခန္ဓာကိုတွေ့တာစရာလို့ထင်နေကြတယ်တကယ်တော့ဘိသိတွေ့တာစရာရှိလားမရှိပါဘူးတွေ့တာစရာမရှိဘူးပြောစရာမရှိဘူးအားကြောင့်လေအရာခတ်တိုင်းရာကြောင်းလဲနေလို့ကြောင်းလဲနေသည့်အတွက်ဒီနေ့စွန့်ရအောင်မယ်စွန့်ရအောင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအပေါ်မှာစုတ်ကင်ဖို့မကြိုးစားနဲ့ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကစုတ်ကင်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါငါပစ္စည်းဆိုပြီးတော့မလွတ်နိုင်ဘူးဒါငါသားဆိုပြီးတော့မလွတ်နိုင်ဘူးဒါငါသမီးဆိုပြီးတော့မလွတ်နိုင်ဘူးမလွတ်နိုင်လေဒီနေ့ကြတော့လွတ်ရမှာပဲလွတ်ရမယ်အတူတူတော့ဘိသရေကိုကြိုတင်ပြီးတော့လွတ်ထားနေအောင်ကြိုးစားပါကြိုတင်ပြီးတော့လွတ်ထားတယ်ဆိုတာဒီတွေ့တာမှုလေးကိုနေသွားအောင်ကြိုးစားရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်အဲ့လိုတွေ့တာမှုလေးနေသွားဖို့အတွက်ခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုအမှန်တိုင်းမြင်အောင်ကြည့်စိတ်မှန်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာပြင်ပမှာရှာလို့မရဘူးကိုယ်ခန္ဓာရဲ့အတွင်းမှာပဲရှာရတယ်ဟောဒီခန္ဓာရဲ့အတွင်းမှာစင်ကြဲတဲ့စိတ်ဆိုတာရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီစင်ကြဲတဲ့စိတ်ကမှစိတ်မှန်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုပေးနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီစင်ကြဲတဲ့စိတ်ရဖို့အတွက်တွေ့တာမှုကင်းအောင်ကြိုးစားရမယ်အဲ့ဒီတွေ့တာမှုကင်းဖို့အတွက်ခန္ဓာကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရတယ်အဲ့ဒီဉာဏ်ကိုဘာပြောလဲဝိပဿနာဘာရာဝေပစ္စကန္နာဘာရဟာရောစပုဂ္ဂလောပါရရဏဒုက္ခလောကိပါရနိခေပနဒုက္ခပါရဝေပိစ္ဆခန္ဓာပိစ္ဆခန္ဓာခန္ဓာငါးပါးသည်ပါရဝန်တုဝန်ဘူးကြီးနဲ့တူတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကဘဝခန္ဓာကိုတွေ့တာနေကြတယ်တွေ့တဲ့ဇာကောင်းလားမကောင်းလားလို့ဘိသိတ်ဓာလေးကိုဆင်ញင်ကြည့်အောင်ဘဝစရာကိုပြောစရာလို့ထင်နေကြတယ်ပြောစရာကောင်းလားမကောင်းဘူးလားဆိုတာဒါလေးကိုဆင်ញင်ကြည့်အောင်အခုပြောနေပြီဒီခန္ဓာကြီးတွေဝန်တို့ဝန်ဖို့နဲ့တူတယ်တဲ့အားကြောင့်လဲမနေ့ကမိုးလင်းတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ညအိပ်ရာဝင်တဲ့အချိန်ထိဒီခန္ဓာကြီးကိုဘိသက်ရေလှုပ်ကျွေးနေရမနေ့ကအိပ်ရာထလာပြီအာရေစားတယ်ဆိုတော့ရေတော့ရတယ်ထမင်းစားတယ်ဆိုတော့ထမင်းကျွေးပေးရတယ်ပြီးတော့တခါလေအချိုလေးစားခြင်းနဲ့အချင်းလေးစားခြင်းနဲ့ဟာအဲ့ဒါကိုလည်းကျွေးရတာပဲပြီးတော့တခါလေချမ်းလာပြီဆိုရင်နှွေးအောင်လုပ်ပေးရတယ်သိပြီးတော့ပူနေပြီဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုအေးအောင်လုပ်ပေးရတရက်မဟုတ်ဘူးတလားမဟုတ်ဘူးတနည်းမဟုတ်ဘူးမတိမချင်းလုပ်ပေးနေရတယ်ဒါကြောင့်ဘေးသက်ရေမနေ့ကမိုးလင်းတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဒီခန္ဓာတာဝန်ကြီးကိုဆောင်ရွက်နေရတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်နေရခြင်းကြောင့်ဒီခန္ဓာကြီးဟာဘိသိတ်ရေဝန်တို့ဝန်ဖို့နဲ့မတူဘူးလားတူပါရဲ့ဗျာသမုဒ္ဒရာဝန္ဒရာဆိုပြီးတော့ရှင်းလူကြီးတွေပြောခဲ့ကြတယ်နေတဲ့နေတဲ့ဘိသိတ်ရေထမင်းကစားနေရအဲ့ဒါရဖို့တဲ့ဘိသိတ်ရေမရှာဖူရလို့ဆိုတော့ဟာရှာဖူရတယ်ရှာဝေနေရေးဆိုတဲ့အရေးသုံးပါတဲ့လူရိယဘိသိတ်ရေနေတဲ့နေတဲ့ရုန်းကန်နေရတာပဲဘာအတွက်ရုန်းကန်နေရတာလဲဆိုတော့ဒီဝမ်းစာလေးဖြစ်ဖို့ပဲအဲ့ဒီဝမ်းစာလေးဖြစ်ဖို့တဲ့ဘိသိတ်ရေရုန်းကန်နေရတယ်ရုန်းကန်ရတာမပေါင်းတာဆိုတော့ပန်းတာပေါ့ပန်းလေဘိသိတ်ရေလုံးနေရတာပဲဘာအတွက်လုံးနေရတာလဲခန္ဓာကြီးတွေအဲကြောင့်တတ္တဝါတွေကခန္ဓာရဲ့ကြေးကျွန်ခန္ဓာတာဝန်ကြီးကိုပါလဲဆောင်ရွက်နေရလို့
ပြီးတော့ယောဂဖြစ်ပြီဆိုတာဆေးတွေဘာတွေစေးစားလို့မတည်တာဘူးဆိုဟောဆေးရုံသွားရပြန်ပြီဒါကြောင့်မင်းသေးခန္ဓာရှိရင်နာကျင်တဘောလွန်ဆန်နေရဲ့လားယောဂမျိုးစုံနေစေပြီဟိဆေမင်းသေးဆေးရုံစေကံသွားရတယ်အဲ့တော့ယောဂမျိုးစုံနေစေသည့်တွေဒီခန္ဓာကြီးကမင်းသေးဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်ယောဂတဲ့နဲ့တူတယ်တဲ့ဆေးရုံစေကံကြီးကြည့်လိုက်ဘောလူနာတွေအပြည့်ပဲပဲစိယောသွားကြည့်လိုက်သွားကြည့်လိုက်ပိတ်တဲ့ဟာလူနာတွေအပြည့်တွေ့ရ။ဘာကြောင့်စိယောစင်ကသွားရတာလဲဆိုယောဂါတွေနှိစက်လို့အဲ့တော့ယောဂါတွေနှိစက်နေသည်နှိစက်နေတယ်ဆိုတာလေပိတ်တဲ့ရဘာရှိလို့လဲ။ယောဂါမျိုးစုံနှိစက်တယ်ဆိုတာလေခန္ဓာရှိလို့ပဲ။ဦးစင်လေးတပါးယောဂါဖြစ်တော့ပိတ်တဲ့ရသွားပြီးတော့မေးသူ့ရဲ့ယောဂါလည်းပိတ်တဲ့ရဘလို့မှပြောအောင်ကုလို့မရတဲ့ယောဂါကင်းစာဆိုတော့ပိဿယေနော်ဘလို့မှကုလို့မရဘူးဟိုနာကနာလာကြီးရဒီနာကကိုက်လာကြီးလို့အုံးနေရအဲဒီဦးဇင်းလေးပြောတဲ့အစကားအရှင်ဖုရားတပည့်တော်သေခြင်းလှပြီတဲ့သေနိုင်ခဲ့တာဖုရားတဲ့အဲ့တော့ပိဿယေခန္ဓာကိုယ်မှာအမြဲတမ်းနာကျင်နေတော့အဲ့ဒီတန်ကိုပါလဲမခံစားနိုင်တော့တပည့်တော်ဖုရားသေခြင်းပြီတဲ့သေနိုင်ခဲ့တာဖုရားတဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်ပိဿယေခန္ဓာဒုက္ခကြီးကိုခံရတာပဲမို့လားအဲကြောင့်ခန္ဓာကြီးဒီဘာနဲ့တူဝန်တို့ဝန်ဖို့နဲ့တူတယ်ခန္ဓာကြီးရှိလို့ပိဋကယောဂဖြစ်နေတာမို့လားနောက်ဆုံးသိပြီဆိုတော့ပိဋကဘာကောင်ဖြစ်သွားလဲမသိခင်တော့ဘာကောင်ညာကောင်သိတော့မတာကောင်မတာကောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေပိဋကခန္ဓာကြီးရှိလို့မို့လားအခုရက်ွက်ထဲမှာလူတယောက်သေးပြီဆိုရင်ဘယ်သွားဖို့ချို့တဉ္ဇဉ်ကုန်ဘုဘုကင်ရှိပါသေးတယ်ဗျာတဉ္ဇဉ်ကုန်ဆိုတော့တခါတည်းပိဋကရဲ့ဇတိငါရောက်သွားမိရှုလိုက်တယ်ပြီးသွားပြီနော်အဲ့ဒီတဉ္ဇဉ်ကုန်ရောက်ခင်မှာရေခဲတိုက်ဆိုတာရှိတယ်မို့လားအေးအဲ့ဒီနေရာပိဋကရဲ့ဒီနေ့သွားရဦးမယ်နော်ဒါလေးကြည့်လိုက်ရင်ပိဋကရဲ့ဘဝဟာသာယာစရာရှိလားနတိခန္ဓာတမဒုက္ခခန္ဓာနဲ့တူတဲ့ဒုက္ခဆိုတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကပါလေตาယာဘွယ်လို့ထင်နေကြတယ်ตาယာဘွယ်ထင်နေလို့တွေ့တာနေကြတာအဲ့ဒီတွေ့တာမှုကိုသစ္စာအဖြစ်ပြောတော့တမှုတရားသစ္စာအဲ့တော့လူရင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဘိသက်ရေလူချင်းရတယ်မလူချင်းမရဘူးဒါပဲလူချင်းရင်ရတယ်မလူချင်းမရဘူးခန္ဓာကြီးရလာရင်ဆင်းရဲတယ်အဲ့တော့ဒုက္ခငြိမ်းခြင်းရင်ဒီခန္ဓာဇက်နော်ခန္ဓာဇက်သိမ့်အောင်ကြိုးစားရမယ်အဲ့တော့ဒီခန္ဓာကြီးဘာကြောင့်ရတာလဲလိုချင်လို့ရတာမလိုချင်ရင်မရဘူးလိုချင်တယ်ဆိုတာပိဋကသစ္စာအဖြစ်ပြောတော့တမှုရိယသစ္စာအဲ့တော့ဒီခန္ဓာဇက်သိမ့်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီတမှုရိယကိုဖယ်ရှားရမယ်လိုချင်ရတယ်မလိုချင်ရင်မရဘူးအဲ့ဒီလိုချင်စိတ်ကိုပိဋကရေချုပ်ငိမ့်တော့အောင်လို့ရအဲ့ဒီလိုချင်စိတ်ကိုဘာပြောလဲသမုဒယသစ္စာအဲ့ဒီသမုဒယသစ္စာကိုဖယ်ရှားဖို့တဲ့ပိဋကရေခန္ဓာကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရတာအဲ့ဒီဉာဏ်ကိုဘာပြောလဲဝိပဿနာဉာဏ်အတ္တတ္တတ္တရူပေနပိယရူပေနအပိယံဒုက္ခဒုက္ခတ္တရူပေနပမတ္တမတိဝတ္တတိတရားဝဲမဟုတ်တာတွေကိုတရားဝဲလို့ထင်နေကြတယ်ချစ်စရာမဟုတ်တာတွေကိုချစ်စရာလို့ထင်နေကြတယ်ချစ်စရာမဟုတ်တာကိုချစ်စရာလို့ထင်တော့တွေ့တာကြတရားရာမဟုတ်တာကိုတရားနေကြတော့တွေ့တာနေကြတယ်အဲ့ဒီတွေ့တာမှုကြောင့်ဒီစိတ်ဟာမစင်ကြဲတော့ဒီစိတ်မစင်ကြဲတော့ဘိသက်ရေဘဝလည်းမငြိမ်းချမ်းတော့ဟောစိတ်မှန်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာကအဲစင်ကြဲတဲ့စိတ်ရှိမှရနိုင်တယ်တဲ့အဲ့တော့စင်ကြဲတဲ့စိတ်လေးရနိုင်ဖို့အတွက်ခုနကပြောခဲ့တဲ့လိုချင်မှုတွေ့တာမှုမမောမှုဆိုတဲ့သမုဒယသစ္စာကိုပယ်ရမယ်။ဘာနဲ့ပယ်ရမလဲဆိုရင်ဝိပဿနာနဲ့ပယ်ရမယ်။ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတဲ့ဘယ်အရှု၍ဖြစ်သည်နည်း

မှန်စွာရှုရပါတည်းမဆွဲဖို့ရာဖြစ်စင်းမှာမှန်စွာရှုရအဲ့တော့ဘာကိုရှုရတာလဲဆိုသိတဲ့ရည်ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုရှုရယုတ်တရားကိုယူပက္ခဏလို့ပြောတယ်ဝေနာကိုတော့ဝေနဲ့ခန္ဓာလို့ပြောတယ်မှတ်သားပုံကိုတော့တင်ရခန္ဓာလို့ပြောတယ်ကျန်တဲ့စေနာကောင်းဆောင်တဲ့နန္တရားတွေကိုတော့တင်ခါရခန္ဓာပြောတယ်အေးစိတ်ကိုတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ယူပက္ခဏလည်းရှုရမှာပဲဝေနဲ့ခန္ဓာလည်းရှုရမှာပဲယူပက္ခဏကိုရှုရင်ဘာပြောလဲကာယ ानु ပတ္တနာကာယ ानु ပတ္တနာဆိုတာပိဋကရေယုတ်တရားကိုရှုတာအဲ့ဒီတော့စတင်ပြီးတော့ကမ္မထာအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘာကိုပင်နေဖြစ်ရှုရမလဲဒါလေးကတော့ပိဋကရေသိထားဖို့အရေးကြီးဟိုရှုမှတ်နေကြပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ပိဋကရေခန္ဓာကိုညာနဲ့ကြည့်လိုက်တာနဲ့ပေါ်ရပေါ်ရရှုထင်ရှားရထင်ရှားရရှုဆိုတာကအလုံးသိအစတင်ပြီးတော့အထုတဲ့အခါမှာဘာလေးကိုအဓိကထားပြီးတော့ရှုမှတ်ရမလဲဆိုရင်ဘုန်းကြီးကတော့ပြောခြင်းနဲ့အာနာပါနာကိုပင်နေဖြစ်ထားပြီးတော့ရှုပါအားကြောင့်လေဖျားတိုင်းဖျားတိုင်းဒီအာနာပါနာကိုအထုတ်ပြီးတော့ဖျားဖြစ်သူရောက်ခဲ့တာပြီးတော့လွယ်ကူတယ်ထင်ရှားတယ်ဝင်လေထွက်လေဆိုရအာနာပါနာဒီပိဋကတ်ကြီးမတိမရှင်းမရှိဘူးလားရှိပါဘူးမတိမချင်းဝင်လေထွက်လေဆိုတာကရှိနေတယ်အဲ့ဒါကထင်ရှားတယ်မှတ်ရတာလေလွယ်ကူတယ်သို့သောဒါကိုပဲမှတ်ရမယ်လို့တော့မဆိုလိုဘူးသို့သောစတင်ပြီးတော့ရှုမှတ်ခံစားမှာဟိုရမှတ်ရမလို့လို့ဒါပဲမှတ်ရမလို့လို့ယူပဲခန္ဓာပဲမှတ်ရမလို့လို့ဝေနဲ့ခန္ဓာပဲမှတ်ရမလို့လို့ဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်။အဲလိုဖြစ်နေသည့်အတွက်ဘိသေးကြီးတရားထိုင်ပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုနှာသီးပြပို့လိုက်။ဝင်လေထွက်လေအဲဒါလေးကိုပုံမှန်ရှုဆိုင်လို့တအားကြီးလဲဘိသေးကြီးနော်အားဆိုင်ပြီးတော့မရှုနဲ့စိတ်ကိုလည်းဘိသေးကြီးတင်းမထားနဲ့စိတ်ကိုပုံမှန်လေးပဲထားပေါ်ပေါ်ပါပါထားဟေကိုရဲ့စိတ်ကိုယ်တော်နာသီးပြပို့ဝင်လေထွက်လေဒါလေးကိုပိဋကတ်ရဲ့ဆက်ပြီးတော့ရှုနေဟေတမာရီရပြီဆိုရင်အဲ့ဒါလေးကိုစင်ကျင်ရမယ်ဩဝင်လေထွက်လေဝင်တိုင်းထွက်တိုင်းနာသီးပြလေးကိုထိသွားတယ်အဲ့ဒီထိသွားရဲ့ဆိုတာယုတ်တရားပဲနာသီးပြပို့နာသီးပြဆိုတာယုတ်တရားပဲဒီထိရဲ့ဆိုတဲ့လေဟာလည်းပဲယုတ်တရားပဲဩသိတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကြတော့ဒါနန္တရာဒါလေးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ယုတ်တရားနဲ့အနန္တရာဒီနှမျိုးရှိပါလားဆိုပြီးတော့နာမရူပပရိစ္ဆေညာဖြစ်သွားအဲ့တော့ဝင်လေထွက်လေယုတ်တရားဝင်နဲ့တွေ့တဲ့နာသီပြားလေးကိုထိသွားတယ်အဲ့ဒီနာသီပြားလေးကလည်းယုတ်တရားပဲဒါလေးကိုပါလေအေးသိတယ်ဆိုတဲ့စိတ်သည်နန္တရာပဲနာမရူပပရိစ္ဆေရာဒါယုတ်ပဲဒါနာမဲလို့ပိုင်ပင်ချမ်းသာตัวไอ้ไอ้ลูกยุคเนี่ยน่ะตีบิส่วนเบยได้งาสร้าชาลูกไม่อยากบะยาโหงาลูกပြောด่าเลยขันธ์โกตะคูลโนเบยได้ใส่จีไล่ฉีรอเบยจีๆวันใบเบยจีๆข้องเบยจีๆตะคูลโนเบยได้เนาะจีไล่ซ้ํามาเอ้อยุคอสุวีเบยนี่ตะคัดเตียนตุยเดตะคัดเตียนจั่นเดซินซาเดซินญินเดต้องตัดเดถ้ากระโดดบาเลยนั่นเตียเบยတတ္တဝါဆိုတာရှာလို့ကိုမရဘူးရုပ်အစုဝေးနဲ့နာမ်အစုဝေးဒါပဲရှိအဲ့ဒါလေးကိုသိဖို့အတွက်ဘေးသက်ကြီးရှိဦးစွာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုနှာသီးပြပို့လိုက်ဝင်လေထွက်လေဒါလေးကိုပုံမှန်ရှုဆိုင်လုပ်ပါအဲ့ဒါကိုဘာပြောလဲအာနာပါနလို့ပြောတယ်တတိပဌာန်၄ပါးတည်းကတော့ကာယ ानु ပတ္တနာတတိပဌာန်ကာယ ानु ပတ္တနာဆိုတာယုတ်တရားကိုရှုတာဝေနာ ानु ပတ္တနာဆိုတာဝေဒနာကိုရှုတာစိတ်တ ानु ပတ္တနာဆိုတာစိတ်ကိုရှုတာဓမ္မ ानु ပတ္တနာဆိုတာဉာဏ်နဲ့သဘောတရားတွေကိုရှုတာအဲ့တော့တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးခုဝင်လေထွက်လေရှုမှတ်ခြင်းဒီကာယ ानु ပတ္တနာပဲသို့သောတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာဒါကာယ ानु ပတ္တနာပဲဒါဝေနာ ानु ပတ္တနာပဲလို့အဲ့လိုစဉ်းစားကြရမလို့ဘာကြောင့်လဲကိုကျင့်ရကိုရှုလို့ရတယ်ဝင်လေထွက်လေရှုမှတ်မှတမာရီရမယ်ဆိုရင်ဝင်လေထွက်လေကိုရှုလိုက်အမဟုတ်ဘူးဒီစိတ်ကလေးကိုရှုမှကိုယ်စိတ်လေးတွေးတယ်ပေါ့တွေးတယ်ဆိုရင်တွေးတယ်ပေါ့စိတ်ကူးရင်စိတ်ကူးတယ်ပေါ့ဒါလေးရှုမှတမာရီရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလေးကိုရှုလိုက်ဒါစိတ်တ ानु ပတ္တနာပဲလို့သိเสียမလို့ဘူးစဉ်းကျင်เสียမလို့ဘူးပေါ့ဘာကိုပဲရှုရှုပိဋကတ်ရဲ့တမာရီရဖို့အရေးကြီးတယ်တမာရီရမှလည်းပဲပိဋကတ်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်လေးကထက်မြတ်မှာဒီဉာဏ်လေးထက်မြတ်မှာပဲဩဒါယုတ်တရားဒါနန္တရားလို့သိမှာအဲ့တော့ဆိုကြပါစို့
မနေ့ကအိယာထားတယ်အိယာထားပြီးတယ်ထားတယ်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါလေးကိုအာယုံပြုတ်နေဒါကာယ ानु ပတ္တနာပဲကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုလှုပ်ရှားတိုင်းလှုပ်ရှားတိုင်းအဲ့ဒါလေးကိုတတိမလွတ်စေနဲ့အဲ့ဒါလေးကိုစိုက်ပြီးတော့ပေးတတ်ရင်နော်ရှုလိုက်စမ်းပါရှုတယ်ဆိုတာတတိကပ်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တာကိုပြောတာအမျက်နာတစ်တယ်ပေါ့မျက်နာသိရင်လည်းတစ်တယ်တစ်တယ်သွားတိုက်ရင်လည်းတိုက်တယ်တိုက်တယ်အဆက်ပြတိုက်ရင်လည်းဆက်ပြတိုက်တယ်ပေါ့အမျက်နာတုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုတုတ်တယ်တုတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုပေးတတ်ရင်ခန္ဓာကိုလှုပ်ရှားတိုင်းလှုပ်ရှားတိုင်းတတိကပ်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်နေသည့်အတွက်စိတ်ကတောင်တွေးမြောက်တွေးမတွေးတော့ဘူးအဲ့ဒါဘာကိုရှုနေတာလဲယုတ်တရားကိုရှုနေတာယုတ်တရားကိုရှုနေအဲ့ဒါကာယ ानु ပတ္တနာပဲအဲ့တော့မျက်နှာလေးတပြီးတော့ငါထမင်းစားအောင်မှပဲမနေ့စားလည်းငါမစားသေးဘူးငါစားအောင်မှပဲအဲ့တော့မိသားရဲ့ထိုင်လိုက်တယ်ပြီးတော့စားတယ်စားရင်စားမှဟောငါစားနေတယ်စားနေတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါလေးကိုမိသားရဲ့သိအောင်ကြိုးစားရေတောင်းရင်လည်းတောက်တယ်ပေါ့ထမင်းစားရင်လည်းစားတယ်ပေါ့ပကံနဲ့လက်နှိုက်လည်းနှိုက်တယ်ပေါ့ဒါဘာပြောတာလဲဆိုရင်ခန္ဓာကိုလှုပ်ရှားတိုင်းလှုပ်ရှားတိုင်းတတိမလွတ်စီရဘူးလို့ဆိုလို့တယ်အဲ့တော့ထမင်းစားပြီးပြီးအလုတ်သွားမယ်ပေါ့ငါလှုပ်သွားမယ်ဟိယုံသွားမလားအမကွန်မဏီဆိုင်ရဆိုင်ရသွားမလားကိုသွားမယ့်နေရာကိုပြေးသေးသွားပြီဟိဆိုရင်ကိုသွားတယ်သွားတယ်လို့အဲ့ဒီသွားနေတဲ့အမှုရာလေးကိုဒါလေးတတိကပ်ပြီးတော့ညံနဲ့ကြည့်နေရတခါတည်းဟန်တတိကပ်ပြီးတော့ညံနဲ့မကြည့်ရင်လူကသွားပြီမဲ့သွားမှမသိဘူးအဲ့ဒီသွားနေတာလေးကိုသိဖို့အတွက်နော်ဒီညံနဲ့ကြည့်နေရအဲ့တော့သွားနေဆိုတာဘာပါလေဟုတ်ဩသွားနေတဲ့အမှုရာလေးကရုပ်တရားပဲသွားခြင်းနဲ့ဆိုရဲစိတ်သည်နံတရားပဲဘယ်မလဲငါဘယ်မလဲသူရှိဘူးသွားနေတဲ့အမှုရာလေးနဲ့သွားခြင်းနဲ့စိတ်သွားခြင်းနဲ့စိတ်သည်နံတရားသွားနေတဲ့လှုပ်ရှားမှုတိုင်းလှုပ်ရှားမှုတိုင်းသည်ဒါပါလေရုပ်တရားဩရုပ်တရားနဲ့နံတရားဒါပဲရှိပါလားပြီးတော့ပါလေဟုတ်သွားပြီဆိုတော့ပိဋကရေနော်လှုပ်ရှားတယ်လှုပ်ရှားတယ်ပထမခြေလံဒုတိယခြေလံရောက်ရင်ပြတ်သွားပြီဒုတိယခြေလံသည်တတိယခြေလံရောက်ရင်ပြတ်သွားပြီဩပြောင်းလဲနေပါလားအဲ့ဒါကိုဘာပြောလဲအိိဆာဒါပါလဲဆိုရင်ခန္ဓာကိုလှုပ်ရှားတယ်လှုပ်ရှားတယ်ပိဋကရေနော်တတိကပ်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်နေသည့်တွေ့အဲ့ဒါကိုကာယ ानु ပတ္တနာလို့ခေါ်တယ်ထိုင်ရင်လည်းဒီတိုင်းပဲဩငါဓမ္မယုံသွားမယ်ဟိထိုင်ဥမပဲထိုင်လိုက်တယ်ထိုင်နေတဲ့မူရာလေးကိုပိတ်သက်ရသိနေရတယ်ပြီးတော့ပါလေဟောငါထိုင်ပြီကြံ့မြင့်နဲ့ထီသွားပြီပြီးတော့ပါလေငါချော်လေးကိုပြင်နေပြီပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုဟောနှာသီးပြပို့လိုက်ပေါ့အဲ့တော့ပြောရင်နာကဣရိယာပုတ်၄ပါးလျောင်းထိုင်ရသွားဘာပဲလှုပ်လို့အဲ့ဒါလေးကိုတတိကပ်ပြီးတော့ညံနဲ့ကြည့်နေရတယ်အဲ့တော့လှုပ်ရှားတိုင်းလှုပ်ရှားတိုင်းတတိမလွတ်စီရဘူးတတိမလို့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကာယ ानु ပတ္တနာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဘိသက်ရေကေဓမ္မယုံသွားပြီးတော့ငါတရားထိုင်မယ်ကြီးသွားတယ်သွားတယ်ခြေလန်းလေးကိုအာယုံပြုတ်နေဒီလေးရောက်ပြီဆိုတော့ထိုင်လိုက်တယ်ကဲငါဝင်လေထွက်လေရှုမှတ်မယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုဘိသက်ရေနာသီးပြပို့ပုံမှန်လေးပဲတအားကြီးဘိသက်ရေတင်းလည်းမတင်းနဲ့နော်စိတ်ကိုတင်းထားတယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်နည်းနည်းပင်ပန်းသွားတကယ်တော့တက်တောင့်ကတာရှိစေရမယ်အဲဒီလိုမိန်းတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ဒီဝင်လင်ထွက်လေလေးကိုနော်ရှူရှိုက်လုပ်နေတယ်ပေါ့အဲဒီအချိန်မှာမိန်းတဲ့နာယီဝက်တော့ကြာပြီဆိုရင်ခြေတော့တည်ကျင်းလာပြီအဲဒီခြေတော့ကျင်းလာခြင်းသည်ဒုက္ခဝေဒနာပဲဘာဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာပါဗျာအဲဒီလိုဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ရင်ဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုလည်းမိန်းတဲ့ရှူရမယ်တဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုရှုလိုက်ရင်အဲ့ဒါဝေဒနာနုပတ္တနာလို့ခေါ်တယ်အဝင်လေထွက်လေကြရင်လည်းပိဋကရေဝင်လေထွက်လေရှုပဲအဲဒီနာကျင်နေဆိုတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကြီးကိုနော်ရှုကိုရှုရမယ်လို့မဆိုလိုဘူးသို့သောအဲချောက်တရားပါလေညောင်းလာပြီဆိုရင်ပိဋကရေစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါကြီးကထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုထင်ရှားနေသည့်တွေ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုဆက်ပြီးတော့ရှုနာရင်နာတယ်ပေါ့ညောင်းရင်ညောင်းတယ်ထုံရင်ထုံတယ်ဒါလေးကိုပိဋကရေစိုက်ပြီးတော့ရှုဝေဒနာကိုစိုက်ပြီးတော့ရှုသည့်တွေအဲ့ဒါဝေဒနာနုပတ္တနာပဲဒုက္ခံဝါဝေဒနာ
ဝိရိယမာနောဒုက္ကံဝါဝိရဏဝိရိယမိတိပဇာနာတိဒုက္ကံဆင်းရဲတဲ့ဝိရဏခံစားမှုကိုဝိရိယ

သီလိုက်စမ်းပါဒုက္ခဝေနာယဒုက္ခဝေနာယဥပိ္ပခဝေနာယဝေနာ၃မျိုးရှိတယ်ဘယ်ဝေနာကိုပဲရှုရှုအဲ့ဒါဝေနာနုပတ္တနာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဝေနာ၃မျိုးထဲမှာဒုက္ခဝေနာကပို့ပြီးတော့ထင်ရှားတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခဝေနာကိုရှုလို့ယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုရားလက်ထက်ကအများကြီးပဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီဒုက္ခဝေနာလေးကိုစိုက်ပြီးတော့ရှုပါနာရင်နာတယ်လို့သိပါကြက်ရင်ကြက်တယ်လို့သိပါခါရီအောင်လာတယ်အောင်ရင်အောင်မှန်းသိပါဒါပေတည်းရေဝေနာနုပတ္တနာပဲတခါတည်းတမာရီအကောင်းကြီးဆိုရင်အဲ့ဒီလိုရှုရင်းရှုရင်းနဲ့ဒီဝေနာတွေပျောက်သွားတယ်သို့တော်တဲ့ဝေနာကိုပျောက်ဖို့အတွက်ရှုနေတာမဟုတ်ဘူးဒါလေးတော့နားလည်ထားဒီဝေနာရဲ့သဘောတရားလေးကို

စိုက်ပြီးတော့ရှုဒုက္ခကိုဒုက္ခပဲလို့ပရိသတ်ရင်မြင်အောင်ကြည့်ဒီဒုက္ခဒီပါလေဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတယ်သမုဒယဓမ္မနဲ့ဝေယဓမ္မဒါကိုလည်းမြင်အောင်ကြည့်ဩတကယ်တော့ဖြစ်ခြင်းသဘောနဲ့ပြတ်ခြင်းသဘောဒါပဲရှိပါလားအဲ့ဒီလိုသိအောင်ပရိသတ်ရဲ့ဝေနာကိုစိုက်ပြီးတော့ရှုရတယ်ဒါမှမဟုတ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ဒီဝေနာကိုဘယ်လို့မှရှုလို့မရအောင်ဘာဖြစ်လို့ရှုလို့မရတာလဲဆိုရင်ဝေနာကပြင်းထန်လွန်အားကြီးတော့အဲ့ဒီဝေနာကိုသီးမခံနိုင်တော့အေးအဲ့ဒီလိုသီးမခံနိုင်ဘူးဆိုရင်တဲ့ဒီဝေနာကိုခွာလိုက်ပါဝေဒနာကိုခွာဆိုတာကဒီဝေဒနာကိုနှလုံးမသွင်းမဲနဲ့တခြားကိုကြိုက်တဲ့ကမ္မထံတစ်ခုခုကိုရှုရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်အာကိုအဘိတေဝင်လေထွက်လေရှုလို့ကောင်းတယ်ဆိုရင်ခြေတော့ဘလောက်ပဲကျင်ကျင်ပေါ့အဲ့ဒါကိုအာယုံမပြူတော့အဲ့ဒါကိုအာယုံမပြူပဲနဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေဆိုတဲ့အာနာပါနကမ္မထံကိုပဲရှုနေတယ်အဲ့တော့တမာရီအားကောင်းမှုဖြင့်ဆိုရင်ပိဋကတ်ရဲ့ဝေဒနာကပျောက်သွားတယ်ကိုယ်စိတ်ကပါလေဒီနှာသီးပြားကိုပဲပုတ်ထားတယ်အဲ့ဒီဝေဒနာကိုနှလုံးမသွင်းတော့ဝေဒနာကိုမရှုတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုဘာပြောလဲဆိုရင်ဝေဒနာကိုခွာတယ်ဝေဒနာကိုခွာတယ်ဆိုတော့ဝေဒနာကိုနှလုံးမသွင်းဘူးပေါ့ဘယင်ကြီးဗိမိတာတာခြေတော့ဓာခွဲခံရတယ်အဲ့တော့ဒုက္ခဝေနာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဒုက္ခဝေနာကိုနှလုံးမသွင်းဘူး။ဂုံတော်လေးပဲပွားများနေ။ဣတိပိသောဘဂဝါအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓော။အဲ့ဒီလိုဂုံတော်လေးပွားများနေသည့်အတွေ့သူ့ရဲ့စိတ်ဒီဒုက္ခဝေနာဒီမှာမရောက်တော့ဘူး။ဒီဝေနာထဲမှာစိတ်မရောက်သည့်အတွေ့နော်။စိတ်ထဲမှာတတ္တာယာရသွားတယ်။ခန္ဓာကိုယ်တော့ဆင်းရဲတာမှန်နေ။ထို့သောစိတ်ထဲမှာမဆင်းရဲတော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့မဆင်းရဲတာလဲ။ဒီဝေနာကိုခွာလိုက်လို့တချို့ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးငါကတော့ဒီဝေနာကိုပဲရှုမယ်ဘလောက်ပြင်ဆင်းရဲဆင်းရဲဘလောက်ပြင်နာကျင်နာကျင်ငါဒီဝေနာကိုပဲရှုမယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကအဲ့ဒီဝေနာစီကိုပို့ထားတယ်တချို့ဆိုရင်ဘိသိဒီဝေနာကိုသိခံနိုင်ဖို့အတွက်ကိုယ်ငါကတော့ခံစားခြင်းရတဲ့ဝေနာတွေကိုအာယုံပြုတယ်တော်ကူစတော်ကြီးဆိုရင်အဲ့လိုဝေနာတွေဖြစ်ပြီးဆိုရင်လူဘာတော်ကသူအသက်ကြီးမှယဟန်ဝက်လာအခုလိုတရားတိုင်းလိုဘိသိရဲ့ဒုက္ခဝေနာတွေပေါ်လာပြီးဆိုရင်လူဘာတော်ကခံစားခဲ့တဲ့ဒီဒုက္ခဝေနာတွေကိုပြန်ပြီးတော့အာရုံပြုတ်လိုက်တယ်လူဘာတော်ကလှေမောင်းရင်းနဲ့တခါတည်းနွားဘိသိဟိုးဘလို့မှကြိုးဆွဲလို့မရတော့တစ်ပင်ဝင်တိုက်အဲ့လိုတိုက်တဲ့အခါမှာဒူကောင်ကွဲသွားတခါတည်းအဲ့လိုကိုမရဘူးတဲ့ဒူကောင်ကြီးကွဲသွားတော့နာလာကြီးရဲ့ကြိုက်လာကြီးရဲ့ဆိုပြီးတော့អော်နေရတာတည့်ရဲမဟုတ်ဘူးနှည့်ရဲမဟုတ်ဘူးတလားနှစ်လားတော့ခံစားရတယ်။អော်ငါအခုတရားထိုင်လို့ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခဝေနာဆိုတာငါဒူကောင်ကွဲတော့ငါခံစားခဲ့ရတဲ့ဒုက္ခဝေနာတော့မဆိုးသေးပါဘူး။အဲ့လောက်မဆိုးသေးပဲနဲ့ဘာကြောင့်အခုလို့เนาะငါစိတ်ထဲမှာអော်နာလာကြီးရဲ့ကြိုက်လာကြီးရဲ့ဖြစ်နေတာလေအဲ့ဒီတော့ကတော့ဒုက္ခဝေနာကိုသိခံနိုင်သေးတယ်ဆိုရင်ဒီချိန်မှာဒီဒုက္ခဝေနာကိုငါသိခံနိုင်အောင်ရှုမေလို့ငါကတော့ခံစားခဲ့တဲ့ဒုက္ခဝေနာကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့အခုလက်ရှိခံစားနေတဲ့ဒုက္ခဝေနာလေးကိုသိခံပြီးတော့ရှုလိုက်တဲ့အခါမှာအောင်မြင်သွားတယ်တဲ့ဒါကဝေနာကိုမခွာဘဲနဲ့ရှုတာတချို့ကလည်းပေးတယ်ဘလို့မှသိမခံနိုင်ဘူးအတိမခံနိုင်လဲပိဋကတ်ရဲ့ဆက်ပြီးတော့မရှုနဲ့ရှုပါလို့မဆိုးလို့ပေါ့တရားထိုင်နေဆိုတော့ဒီစိတ်ကလေးတက်တာရရဖို့ဒီခံနိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့အတိမခံနိုင်လဲပိဋကတ်ရဲ့ဆက်ပြီးတော့เนาะမရှုတော့နဲ့ဝေနာကိုခွာလိုက်ဘယ်လိုခွာရမှာလဲဝေနာကိုနှလုံးမသွင်းမဲနဲ့တခြားကမ္မထံကိုအာယုံပြုလိုက်ပါကိုဘာကြိုက်လဲပေါ့ဘယ်ကြီးဗိမိတာရဆိုရင်တော့ဖရာကုံတော်ကိုအာယုံပြုတယ်တဂမာယီတုပ္ပဝါဒဆိုရင်ဘုရားကုံတော်အာယုံပြုတရားကုံတော်အာယုံပြုတန်ခါကုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်အကြောင်းဆင်ခြင်းဒါတော့ပိဋကတ်ကိုယ်စိတ်ကိုအာယုံလွှဲလိုက်တာဒါတော့ဝေနာခွာပုံခွာသည်ဒါတော့ပိဋကတ်ရဲ့ကိုကြိုက်တယ်လို့အထုလို့ရတယ်သိခန္ဓာရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲသိခန္ဓာရင်တော့ဒီဝေနာရဲ့သဘောတရားလေးသိသွားတယ်အဲဒီလိုဝေနာကိုသိခံပြီးတော့ရှုလို့မဉ္ဇဉ်ပုံညာရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအများကြီးပဲဒုက္ခဝေနာကိုရှုတော့ခန္ဓာကြီးဟာဒုက္ခဆိုတာပိဋကတ်ဒါ
ထူးပြီးတော့เนาะစိတ်ရင်စရာမလိုတော့ဘူး။ဩငါခန္ဓာကြီးကဒုက္ခဆိုတာအခုပြောနေပါလား။ချုပ်တည်ကျင်းနေတယ်။ဒါခန္ဓာရှိလို့ပဲ။ဘယ်မဲ့လဲချမ်းသာ။ဘယ်မဲ့လဲပျော်စရာ။အလိုလိုသိသွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဒီဝေဒနာလေးကိုသိခံပြီးတော့ရှုလိုက်လို့။ဒါကြောင့်ဝေဒနာအသုံးချက်တဲ့ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်စေမီတူပဲ။ဒါမိုးကုတ်စတော်ကြီးကပြောခဲ့တယ်အသုံးချတတ်မယ်ဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာဘလောက်ပဲခံစားရခံစားရအဲ့ဒါလေးကိုကြိတ်မိပြီးတော့ရှုလိုက်တဲ့အခါမှာဝေဒနာရဲ့သဘောတရားသိသွားဝေဒနာရဲ့သဘောတရားသိတော့ကျန်တဲ့ခန္ဓာကြီးရဲ့သဘောတရားကိုလည်းနားလည်သွားတယ်အော်နောက်ဆုံးတော့ဒုက္ခပဲဒုက္ခပဲလို့သိတော့ဒီပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေရော့သွားတယ်အဲ့ဒီတွေ့တာမှုနည်းမှလည်းဒီစိတ်ကလေးကစင့်ကြတာတကယ်တော့အဲ့ဒီတွေ့တာမှုကဒုက္ခပေးနေတယ်တွေ့တာမှုဆိုတာဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲခန္ဓာကြီးရလာတယ်ဘာဖြစ်လို့ရလာတာလဲလိုခြင်းလို့ရလာတာမလိုခြင်းမရဘူးလိုခြင်းနဲ့ဆိုတာတမှုရိယသစ္စာတွေ့တာမှုပဲဘာဖြစ်လို့လိုခြင်းတာလဲဒုက္ခလို့ထင်လို့တာယာဘွယ်လို့ထင်လို့တကယ်တော့တာယာဘွယ်မဟုတ်ဘူးအကြောင်းပိသေဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တဲ့ခါမှာဒါလေးကိုကြိတ်ပိတ်ပြီးတော့ရှုပါတဲ့ခန္ဓာရဲ့သဘောကိုသိသွားလိမ့်မယ်ခန္ဓာရဲ့သဘောကိုသိသွားတော့ဒီပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေမရှိတော့ဘူးဒုက္ခဝေဒနာ

လိုက်စမ်းပါအဲ့ဒါဝေဒနာရှုပုံရှုနေပဲဒါတော့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ့ဒုက္ခဝေဒနာလည်းရှုလို့ရတယ်ဥပေက္ခဝေဒနာလည်းရှုလို့ရတယ်အဲ့လိုဝေဒနာကိုရှုရင်ဒါဝေဒနာနုပတ္တနာဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခုကစိတ်ဒီစိတ်ဆိုတာလည်းပဲအငြိမ့်မနေဘူးဒါကြောင့်ဒီစိတ်ဒီမြောက်နဲ့တူတယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်ခဲ့ဒီစိတ်ကိုလွတ်ထားလို့မရဘူးမြောက်ဆိုတာဘယ်တော့မှအငြိမ့်မနေဘူးစိတ်ဆိုတာလည်းဒီတန်းကြီးလွတ်ထားမယ်ဆိုရင်ဟိုအာယုံရောက်သွားလဲဒီအာယုံရောက်လာလိုက်ဟိုအကြောင်းစဉ်းစားလိုက်ဒီအကြောင်းစဉ်းစားလိုက်ဟောစဉ်းစားလို့ကိုမပြီးနိုင်ဘူးအဲ့ဒါစိတ်ရဲ့သဘာဝအဲ့ဒီသဘာဝလေးကိုသိဖို့တည်းဒီစိတ်ကိုရှုရတယ်ငါစိတ်တွေးရကောင်းလို့လို့ဒီလိုစိတ်ထဲမှာမဖြစ်စေနဲ့စိတ်ရဲ့သဘာဝကတော့တွေးမှာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတွေးလေးကိုလေတွေးမှန်သိအောင်ကြိုးစားတွေးမှန်မသိတော့ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီအတွေးအာယုံထဲမှာမျောသွားတယ်အဲ့ဒီလိုမမျောရလေအောင်ကိုယ်စိတ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပေါ့ဩငါတွေးနေပါလားတခါတည်းတွေးကောင်းနေကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွေးမှန်မသိဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အတွေးအာယုံထဲမှာမျောသွားလို့အချို့အတွေးလွန်ပြီးတော့နော်စိတ်ထဲမှာဒေါသဖြစ်တာတွေစိတ်ထဲမှာသဘောကျတာတွေဟောဖြစ်လာတယ်တချို့တယောက်ထဲပြုံးနေတယ်ဆိုတာပေးတယ်ဒါအတွေးကြောင့်ပဲတချို့တယောက်ထဲပောက်ကွင်းနေတယ်တောက်တခေါက်ခေါက်ဖြစ်နေတယ်ဒါလည်းပါလေအတွေးကြောင့်ပဲအဲ့ဒီအတွေးအာယုန်ထဲမှာမျောနေသည့်အတွေ့လောဘဒေါသတွေဖြစ်တာသဘောကြတော့လောဘပေါ့သဘောမကြတော့ဒေါသပေါ့တခါတည်းမခံခြင်းနဲ့မာနပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုနော်သိဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီအတွေးကိုတွေးမှန်သိလိုက်တာနဲ့အာယုန်ထဲမှာမမျောတော့ဘူးတွေးမှန်မသိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအတွေးအာယုန်ထဲမှာမျောနေမှာပဲအတွေးအာယုန်ထဲမျောနေခုနပြောခဲ့လို့လောဘဒေါသဆိုတာဖြစ်နေအောင်မှာပဲဒီလောဘဒေါသကိုဖြစ်ခွင့်မရှိအောင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပါဩငါတွေးနေပါလားတွေးနေတာကိုတွေးမှန်သိလိုက်တော့အတွေးအာယုန်ထဲမမျောတော့ဘူးဒါကြောင့်ငါစိတ်တွေးရကောင်းလို့လို့စိတ်ထဲမှာဒီလိုမဖြစ်စေနဲ့အဲ့ဒီတွေးတာကိုတွေးမှန်သိပါစေတဲ့ဒါဆိုရင်စိတ်တ္တနုပတ္တနာပဲ

သိလိုက်စမ်းပါအဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘောတရားမှန်တယ်များအကုန်လုံးရှုစိတ်ထဲမှာလောဘရောက်လာရင်အော်လောဘဖြစ်နေပြီဒေါသရောက်နေရင်ဒေါသဖြစ်နေပြီဖြစ်နေတာကိုဖြစ်မှသိရင်ဘိသက်ရဲ့ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်တော့ဖြစ်နေတာကိုဖြစ်မှသိလိုက်တော့အာယုန်ထဲမှာမျောမသွားတော့လောဘဒေါသတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာအာယုန်ထဲမှာမျောသွားလို့အဲ့ဒီအာယုန်ထဲမှာမျောမသွားရလျော်ကိုယ်စိတ်ထဲဘာဖြစ်နေလဲအဲ့ဒါလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်စိတ်ဆိုတာဘိသက်ရဲ့အာယုန်တစ်ခုခုကိုညွတ်နေတာပဲဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့အာယုန်မှာညွတ်သွားအောင်ပေါ့ဒီစိတ်ကိုဘိသက်ရဲ့ပြန်ကြည့်ဒီစိတ်ကိုရှုတယ်ဆိုတာကဟိုရှေ့စိတ်ကိုနောက်စိတ်ကနေရှုတာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုဖြစ်နေတဲ့စိတ်နဲ့ပြန်ရှုလို့မရဘူးဖြစ်ပြီးသားစိတ်ကိုပဲနောက်စိတ်ကရှုလို့ရတယ်ဒေါသဖြစ်သွားပြီဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုလို့ရှုမလဲဖြစ်ပြီးတော့မှဩငါစိတ်တည်းဒေါသဖြစ်နေပါလားသိသွားတယ်ဖြစ်ပြီးမှဖြစ်မှသိမှမဖြစ်ခင်ဘယ်လိုလို့သိမှာလဲဒါကြောင့်ရှေ့စိတ်သွားပြီးနောက်စိတ်သိသိတိုင်းကိလေသာရှေ့စိတ်ဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုနောက်စိတ်ကအမြဲတမ်းကြည်နေရအဲ့လိုကြည်နေတော့လောဘဖြစ်သွားရင်လည်းဖြစ်မှန်းသိသွားဒေါသဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မှန်းသိသွားတွေးရင်လည်းအဲ့ဒီအတွေးကိုသိသွားဒါဆိုရင်ဘိသက်ရေစိတ်တာနုပတနာပဲရုပ်တရားကိုရှုရင်ကာယနုပတနာဝေဒနာကိုရှုရင်ဝေဒနာနုပတနာစိတ်ကိုရှုရင်စိတ်တာနုပတနာဉာဏ်နဲ့သဘောတရားတွေရှုရင်ဓမ္မာနုပတနာအဲ့တော့ဒွါဒ6ပါအာယနာ6ပါဒွါဒ6ပါနဲ့အာယုံ6ပါပေါ့ဒွါဒ6ပါဆိုတာမျက်စိနာနာရှာကိုစိတ်အာယုံ6ပါဆိုတာအစင်းအတန်အနံ့အယတာအတွေ့အထိတွေးเสียအာယုံအဲ့တော့ဒွါဒ6ပါနဲ့အာယုံ6ပါပေါင်းစုံပြီဆိုတဲ့အခါမှာမြင်စိတ်ကြားစိတ်စတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာအဲ့ဒီလိုစိတ်တွေဖြစ်ရင်လည်းဘေးသက်ရေသဘောကြရင်တဲ့လောဘဖြစ်လာတယ်သဘောမကြရင်ဒေါသဖြစ်လာတယ်ဆိုကြပါစို့မျက်စိကနဲ့အစင်းကိုမြင်တယ်ကိုယ်သဘောကြတဲ့အစင်းလေးဆိုရင်လောဘဖြစ်သွားကိုယ်သဘောမကြတဲ့အစင်းလေးဆိုရင်ဒေါသဖြစ်သွားအဲ့ဒီလိုလောဘဒေါသမဖြစ်ရလေမြင်ရင်မြင်မှန်သိအောင်ကြိုးစားပါဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တမြင်ရင်မြင်ကံမြတ်ယထာယအဲ့ဒီအမြင်အာယုံနောက်မလိုက်စေနဲ့အဲကြောင့်လမ်းလေးလျှောက်ပြီးတော့တရားမှတ်နေတဲ့အချိန်မှာတခုခုမြင်လိုက်တယ်မြင်ရင်မြင်တယ်လို့ဒီလိုလေးပိဋကရေမှတ်လိုက်ပါအမြင်အာယုံတော့မလိုက်နဲ့အမြင်အာယုံတော့လိုက်ရင်ဒါပါလဲပေါ့ဘဇူလဲဟောဖြတ်သွားပြီဘဇူလဲလို့ကြည့်လိုက်တာနဲ့ကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့လူဆိုရင်ဒေါသကအလိုလိုဖြတ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မြင်ရင်မြင်ကားမြတ်ရက်တန့်နော်ကြားရင်ကြားကားမြတ်အနံ့ရရင်ရကားမြတ်ဒါကြောင့်ပိဋကရေအဲ့ဒီလိုလောဘဒေါသမဖြစ်ရလေအောင်မြင်ရင်မြင်မှသိအောင်ကြိုးစားတခါနားကနေအတန်ကိုကြားတယ်ကြားရင်ကြားကံများဖြစ်စေရမယ်ဘာဇံဘာလိမ့်လို့အဲ့ဒီအတန်အာယုံနောက်ကိုမလိုက်နဲ့အတန်အာယုံနောက်ကိုလိုက်လိုက်ရင်ကိုသဘောကြတဲ့အတန်ဆိုရင်လောဘဖြစ်မှာပဲကိုသဘောမကြတဲ့အတန်ဆိုရင်ဒေါသဖြစ်မှာပဲဘာဖြစ်လို့လောဘဒေါသဖြစ်တာလဲအတန်အာယုံနောက်လိုက်လို့ဒါဆိုရင်အတန်အာယုံတော့မလိုက်နဲ့အဲ့ဒီလိုမလိုက်ဖြစ်အောင်ကြားရင်ကြားတယ်ကြားရင်ကြားတယ်ဒါလေးကိုရှုပြီးအဲ့လိုရှိတော့ကြားရင်ကြားကမြဖြစ်သွားတယ်ဘာဇံဘာလိုက်လို့ဒီလိုဖြစ်မလာတော့နှခေါင်းကနေအနံ့ရတယ်ဘာအနံ့လာပါလိမ့်မတွေးနဲ့အနံ့ရရင်ရတယ်ဒီလိုလေးပိတ်သက်ရင်မှတ်ရမယ်ပြီးတော့တခုခုစားတယ်ပေါ့စားရင်စားကမြဒါဘာဟင်းလေးလေးချိုးသလားချင်းသလားဒီလိုတွေးလိုက်ရင်ဘိသက်ရင်ဟောသဘောကြရင်ပါလေလောဘဖြစ်သွားကိုယ်သဘောမကြတဲ့ဟင်းဆိုရင်ပါလေဒေါသဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဒီအာယုံမှာဘိသက်ရင်နော်ခုနပြောရပါလေအာယုံတော့မလိုက်ဖြစ်အောင်ပေါ့ဘာလို့လို့စားရင်လည်းစားကမြအနံ့ရရင်လည်းရကမြခန္ဓာကိုယ်နဲ့တစ်စုံတစ်ခုထိလိုက်တယ်ထိရင်ထိကမြဝင်လေထွက်လေရှုမှတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီသဘောတရားပဲဒါကိုဝါရောဖွတ်ထပ်ပါလို့ခေါ်လေနဲ့နှာသီးပြားလေးထိလိုက်လေဆိုတာပါလေဝါရောပဲနှာသီးပြားလေးကာယပတာဒလို့ခေါ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တစ်စုံတစ်ခုထိတယ်နော်ဝ
ဝါရော့လေနဲ့နှာသီးပြားလေးထိတယ်။ဒီထိရင်ထိကံမြဒါပဲ။တရားထိုင်တယ်။အော်တင်မနဲ့ကြမ်းမြင်ထိရင်ထိကံမြထိနေတယ်ဒီသဘောတရားလေးကိုအာယုံပြုတ်။အဲ့လိုအာယုံပြုတ်တော့ဘာဖြစ်လဲအာယုံတော့မလိုက်တော့ဘူး။ဒါဆိုရင်ပိဋကဓမ္မာနုပဒနာပဲ။မြင်ရင်မြင်ကံမြကြားရင်ကြားကံမြအနံ့ရရင်ရကံမြစားရင်စားကံမြထိရင်ထိကံမြအဲ့ဒါလေးကိုစိုက်ပြီးတော့ရှုဒါဆိုရင်ပါလေဓမ္မနုပဒနာယုတ်တရားလည်းပါတယ်နံတရားလည်းပါတယ်အဆုတ်ပါတယ်ကာယနုပဒနာဆိုတာယုတ်တရားတိတ္တဝေနာနုပဒနာကနံတရားတိတ္တစိတ်ဓာနုပဒနာကနံတရားတိတ္တဓမ္မနုပဒနာယုတ်လည်းပါတယ်နံလည်းပါတယ်သူကပို့ပြီးတော့ကျေဝန်းတယ်အသေးစိတ်ရှုမှတ်ရပိုင်ပိုင်ချမ်းချာသိအောင်ဆိုပြီးတော့နော်အသေးစိတ်ရှုမှတ်ရအဲ့ဒါကိုဓမ္မာနုပတ္တနာလို့ပြောတယ်အဲ့တော့နှိမ့်ချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ယုတ်တရားဖြစ်စီနံတရားဖြစ်စီဒါလေးကိုမိဒ္ဒယရှုမှတ်ပါယုတ်တရားလှုပ်ရှားတယ်လှုပ်ရှားတယ်သိအောင်ကြိုးစားသွားရင်လည်းသွားမှန်းသိအောင်ကြိုးစားထိုင်ရင်လည်းထိုင်မှန်းသိအောင်ကြိုးစားဘာပဲလို့လို့မိဒ္ဒယကိုလုံးနေတဲ့အမူအရာလေးဟောဓမ္မစီလဲတယ်လဲရင်လဲတယ်ပေါ့ထမင်းချက်တယ်ဟောချက်ရင်ချက်တယ်ပေါ့အဝိရှောတဲ့ရေချိုးတဲ့ဘာလွတ်လွတ်လှုပ်ရှားတဲ့လှုပ်ရှားတိုင်းကိုကြည်နေမယ်ဆိုရင်ပိဋကရေတတိမလွတ်တော့တတိမလွတ်ရင်ကိလေသာတွေဈာခုလို့မရဘာဖြစ်လို့ကိလေသာတွေဖြစ်တာလဲတတိလွတ်သွားလို့ဘာဖြစ်လို့တတိလွတ်တာလဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကပိဋကရေနော်ကမ္မထာအာယုန်မှာမရှိလို့ပဲကမ္မထာအာယုန်ဆိုတာအချမ်းမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုလှုပ်ရှားတိုင်းလှုပ်ရှားတိုင်းအဲ့ဒါလေးကိုတတိမလွတ်ရလေအောင်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပေစိတ်ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်တိုင်းပေါ့ဝေနာဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်တိုင်းပေါ့အဲ့ဒီလိုရှုမှတ်ပါများရင်ခုနကပြောခဲ့ပြီကိလေသာတွေဈာခုလို့မရတော့ကိလေသာတွေဈာခုလို့မရရင်ဒီစိတ်ဟာစင်ကြယ်တယ်ဒီစိတ်လေးကငြိမ့်အေးနေအဲ့လိုစိတ်လေးငြိမ့်အေးပြီဆိုရင်ဘိသက်ရဲ့သောကတို့ပရိဒေဝတို့ဖြစ်တော့ဘူးသောကဆိုတာဆိုရင်ပရိဒေဝငိုကြွေးတာဒေါမနတစိတ်ဆင်းရဲတာအဲ့ဒီလိုတောကတွေပဋိတိဝါတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီစိတ်ဟာညံ့နှွမ်းနေလို့ဘာဖြစ်လို့ညံ့နှွမ်းနေလဲကိလေသာတွေဖြစ်လို့ကိလေသာမဖြစ်ရင်ဒီစိတ်ဟာစင်ကြယ်သွားတယ်အဲ့ဒီစိတ်စင်ကြယ်ရလေအောင်ကိလေသာမဖြစ်စေနဲ့ကိလေသာမဖြစ်စေဖို့အတွက်ယုတ်တရားကိုလည်းရှုနံတရားကိုလည်းရှုသွားရင်းနဲ့လည်းရှုထိုင်ရင်းနဲ့လည်းရှုရှုဆိုတာတတိမလွတ်စေနဲ့တတိမလို့ရင်ပိဋကရေကိလေသာဈာခိုလို့မရတော့ဘူးဒါဆိုရင်ဒီစိတ်လေးကစင်ကြယ်သွားပြီဒီစိတ်လေးစင်ကြယ်ရင်အဲ့ဒါစိတ်မှန်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုပဲတကယ်တမ်းပိဋကရေနော်ဟာစိတ်ကလေးစင်ကြယ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါလေးခံစားနေရတာကစိတ်ထဲမှာနော်သဘောကျနေအဲ့ဒါကိုမှတ်ထားဓမ္မပီတိလို့ခေါ်တယ်ဘာပီတိလဲအဲကြောင့်စိတ်မှန်နဲ့ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာပိဋကရေပြင်မှတ်မှာသွားမဆနဲ့ပြင်မှတ်အရာတွေကအမြဲတမ်းပါလေပြောင်းလဲနေတယ်ပြောင်းလဲနေသည့်အတွက်စုတ်ကိန်ထားလို့မရဘူးစုတ်ကိန်ထားရမရစုတ်ကိန်ထားလို့မရတဲ့အရာကိုသွားစုတ်ကိန်လိုက်ရင်လက်လွတ်ရပြီဆိုတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ပင်ပန်းသွားတယ်ပင်ပန်းတော့ပါလေစိတ်ဆင်းရဲတယ်ဒါကြောင့်စိတ်မှန်နဲ့ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာပြင်ပမှာရှာလို့မရဘူးကိုယ့်ရဲ့အတွင်းမှာပဲရှာရတယ်ကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာစင်ကြယ်တဲ့စိတ်ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီစင်ကြယ်တဲ့စိတ်ကပဲစိတ်မှန်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုပေးပါတယ်ဒါကြောင့်ချိုးတကာကြီးတွေလျှောက်ကြတယ်အရှင်ဖုရားတရားလေးထိုင်လိုက်တော့မှသောကတွေနေသွားတယ်ဖုရားတရားလေးထိုင်လိုက်တော့မှစိတ်ချမ်းသာသွားတယ်ဖုရားအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲစိတ်လေးစင်ကြယ်သွားလို့ဒီစိတ်ဘာကြောင့်စင်ကြယ်လဲတတိမလို့လို့အာယုန်နဲ့စိတ်ကပ်နေသည့်အတွက်ဘိသက်ရေကိလေသာဝင်လို့ကိုမရတော့ဘူး။ဒါကြောင့်ဝိပဿနာအထုတ်တယ်နော်။ဒီစိတ်စင်ကြယ်ဖို့ပဲ။ဒီစိတ်စင်ကြယ်လေဘဝဟာငြိမ်းချမ်းလေပဲ။သုညကရံဘဝိထသတန္တစိတ်တတဘိက္ခုနောအမနုတိတတိဟောတိသမဓမ္မဝိပါဒတောသုညကရတိတ်စိတ်တဲ့နေရာကိုပဝိထတ္တဝင်သည်ဖြစ်ဝေ

အလွန်သောရတိစင်မနဲ့ပျော်ရွှင်မှုသည်ဟောဒီဖြစ်လေတော့ဤအဲ့တော့ငြိမ်းအေးတဲ့အရာတာတွေခံစားရအဲ့ဒါကိုဘာပြောလဲဓမ္မပီတိစိတ်ကငြိမ်းအေးလေတမာရိယလေတမာရိယလေရှုမှတ်လို့ကောင်းလေဒီတော့ပိဋကရဲ့ဉာဏ်စင်တွေတက်လာခန္ဓာကိုယ်သုံးသက်တယ်သမတနာညာသုံးသက်တဲ့အခါမှာဖြစ်ခြင်းသဘောနဲ့ပြည့်ခြင်းသဘောကိုတွေ့ရတယ်ဥဒိယဘယညာတမာရိအာကောင်းပြီဟေးဆိုရင်အဖြစ်ကိုမမြင်ရတော့ဘူးအပြက်ကိုပဲမြင်ရတယ်ဘင်ကညာအပြက်ကိုမြင်တော့စိတ်ထဲမှာကြောက်သွားတယ်ကြောက်သွားရင်ပိဋကရဲ့အဲ့ဒါဘယညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုကြောက်သွားတော့ဩနောက်ဆုံးဘဝဆိုတာตายาပွဲမရှိဘူးတကယ်ကြောက်เสียပဲလို့အပြစ်တွေမြင်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုအာဒီနဝဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဆက်လက်ပြီးတော့ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာဒီဘဝကြိုတာကိုပိဋကရဲ့တရားစရာမရှိဘူးတကယ်ကိုပဲကြောက်เสียပဲလို့မြင်သွားရင်ငါလွတ်မြောက်အောင်ယုံမှဖြစ်မယ်လို့စိတ်ထဲမှာဒီလိုဖြစ်လာငါယုံထွက်မှဖြစ်မယ်ဟိဒါဆိုတော့ပိဋကရဲ့မုစိတုကမြတ်တန်ညာအဲ့ဒီနောက်ဘာဆက်ဖြစ်လဲပဋိသင်္ခာပဋိသင်္ခာဆိုတာပိဋကရဲ့ကိုဒီခန္ဓာကြီးကိုပဲဉာဏ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့သုံးသက်တာရုပ်တရားဖြစ်စေနာမ်တရားဖြစ်စေဒါကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသက်တယ်အဲ့ဒါကိုတော့ပဋိသင်္ခာဉာဏ်လို့ခေါ်အဲ့ဒီလိုသုံးသက်ရင်နဲ့เนาะတကယ်တမ်းပိဋကရဲ့ဉာဏ်တွေထမြက်လာပြီဆိုရင်သင်္ခါရတရားတွေကိုနှလုံးမသွင်းတော့ဒီပေါ်မှာပိဋကရဲ့เนาะဟိုတွေ့တာမှုတွေဆွေးလမ်းမှုတွေမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုမရှိတော့ဘာဖြစ်လဲဝမ်းသာခြင်းလည်းမရှိတော့ဘူးဝမ်းနေခြင်းလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုသင်္ခါရုပ္ပခါလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဆက်လက်ပြီးတော့ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာမဉ္ဉဏ်ရဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးအခြေအနေရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုဘာပြောလဲအနုလောမဉဏ်သမတနာဉဏ်ဥရိယပယဉဏ်ဘေင်္ဂဉဏ်ဘေယဉဏ်အာရိနဝဉဏ်နိဗ္ဗိဒာဉဏ်ယုံထွက်မယ်ဆိုတဲ့မုစိတုကမြတ်တဉာဏ်ပြန်ပြီးတော့ဆင်ញင်တဲ့ပဋိသင်္ခာဉာဏ်ဝန်တာခြင်းဝန်နေခြင်းဆိုတာမရှိတော့ဘူးစိတ်ဟာတည်ငြိမ်သွားပြီသင်္ခါရုပ္ပခာဉာဏ်နောက်ဆုံးမဉဏ်ရဖို့အခြေအနေအကောင်းဆုံးအခြေအနေရောက်လာတယ်အနုလောမဉာဏ်လမ်းဆုံးရင်ရွာတွေ့အဲ့ဒီအနုလောမဉာဏ်လည်းဆုံးတော့ပုထုဇဉ်အနယ်ပြတ်တောက်သွားတယ်ဂုတတဘူးအဲ့ဒီနောက်ဘိသက်ရဲ့မဉဏ်ရသွားတယ်အဲ့ဒီလိုမဉ္ဇဉ်ရခြင်းတွေဘာကြောင့်လဲဉာဏ်ရှင်၁၀ပါးကြောင့်အဲ့ဒီဉာဏ်ရှင်၁၀ပါးတွေဘာကြောင့်လဲဘဝငြိမ်းအေးလို့ငြိမ်းအေးတော့ဘာဖြစ်လဲတမာရီရတယ်အဲ့ဒီတမာရီစွန့်အားတွေကောင်းလေဉာဏ်ထက်မြက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမဉ္ဇဉ်ရသွားတယ်အဲ့ဒါဝိပဿနာရဲ့ကျေးဇူးပဲညမောဘဝမှာလည်းပဲငြိမ်းအေးစွာနေရတယ်ဘဝတန်တရာမှာလည်းပဲခန္ဓာစချုပ်ငြိမ်းပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရတယ်အရာဝိပဿနာရဲ့အကျိုးကျေးဇူးပါပဲ။ဒုညာကရံဘဝိထသတ္တန္တစိတ်တတဘိက္ခုနောအမနုတိတတိဟောတိသမ္မာဓမ္မဝိပါဒတော

0: ဒီရက်တလ2012ခုဓနေ့ငွေနေ့နာနဲ့6နာရီအချိန်၌အမ87ဝေဝေမုံရက်ခွက်ပြည်တော်ရာရေးတာ1ပန်းချောင်းတော်တွင်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဓမ္မနုပတနာခုတ်ကူဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သော
1: မျက်စိမြင်တော်ဝါယုံလူပေါ်မမတ်ရာမျက်စိကမြင်မနိုင်ရှင်
0: ဒ
1: ီမ
0: င်း
1: တရားရ
0: တရားတ
1: ော်ရခရအောင်ပါရောက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့အဲ့တော့ဖန်နေလာတော့ဘာလို့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဟုတ်ကလားကမ္မန်ဆိုတာကပြုလုပ်တဲ့ဟာကိုခေါ်တယ်ဟုတ်ကလားပြုံးတဲ့ဟာကိုခေါ်လေ။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအရင်တော့ခွေအကျင့်ကျင့်နေလို့နွားအကျင့်ကျင့်နေလို့ဒီအဲမဲလို့ပြောတယ်။ပြောပါနဲ့ကွာမမဲပါနဲ့ကွာလို့ပြောမရဘူးသူကမဲပါဘုရားမဲပါဘုရား။ဟာခွေလို့လုပ်တယ်သူကတော့ခွေဖြစ်တာဟုတ်ပါ့။အဲ့လိုပြောတယ်။နေရတယ်ကြာသေးတယ်ခွေလည်းဖြစ်သေးတယ်ဟုတ်ဘူးလား အဲ့ဒါဘာလို့ကံမာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီကံကုန်သွားလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်ကြတော့န
2: ိဗ္ဗာန်ဖြစ်မှာ
1: လေအရိယာဖြစ်သွားတယ်ကံကုန်သွားတဲ့ဆိုဘာလို့
2: အရိယာဖြစ်သွ
1: ားတယ်အဲ့ဒါလို့ဝေဘန်းကြည့်ရဝေဘန်းကြည့်ရအခုသိရထိုင်နေဆိုတာကံကုန်သွားအောင်လုပ်တာလေကျေမြာကံကောင်းအောင်လေပါရမဟုတ်ဟုတ်ကလားအဝိဇ္ဇာဖြစ်ရာသင်္ခါရဆိုပါဘူးသင
2: ်္ခါရ
1: ကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးလား
2: ဟုတ်ပါဘူ
1: းအကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးလား
2: ဟုတ်ပါဘူးအ
1: ဲအဲ့လိုမှတ်တာဟုတ်စိတ်ကအဲ့လိုဝေဘာမသိတယ်ကံသိပါလားกายกัง
2: กายกัง
1: วจีกัง
2: วจีกัง
1: มโนกัง
2: มโนกัง
1: ไอ้ห่าเนี่ยพอตัดตัวนี้อยุธนี่ละติอเม็ดนี่ขึ้นมาเลยหอมมุล่ะกูรู้อกุโดเลยไม่ขึ้นมุล่ะขึ้นมาเลยกูรู้อกุโดเลยสว่าบาเรงกันเลยครับกันเลยสว่าอก้องไม่ก้องไม่ขึ้นมุล่ะ
2: ขึ้นมาเลย
1: กูรู้ว่าบาโด
2: ก้องคร
1: ับอกุโดว่าบาโด
2: ก้อง
1: กูรู้ก้องเลยสว่าไม่แจกกูล่ะแจกล่ะมันก็มุสาใจดีล่ะใช่ครับไอ้ลูกกูว่ากูเนาะแม่ก็พยายามบาพี่ออกลงตัวตรง
2: ครับครับ
1: เอาไว้ล่ะขอรู้สิรู้สิติสสารนี่บ่ไม่ดีกูแหละติสสารนี่บ่ไม่ดีอย่างกันเลยพี่ออกลงသစ္စာလေးပါလားမသိပါ
2: သစ္စာလေးပါမသိပ
1: ါအဝိဇ္ဇာကဘောကသစ္စာလေးပါမသိတာဟုတ်ကလ
3: ား
1: ဟိုစလုံးထဲကိုခြင်ရတယ်ဟုတ်ကလ
3: ား
1: ပြိဿသမုဟောဆရာဘာလို့ဦးမမူအဝိဇ္ဇာကဘာမသိတာတော့
2: သစ္စာလေးပါ
1: သစ္စာလေးပါမသိတော့ဘာဖြစ်တော့
2: ကံ
1: ကံဖြစ်တယ်ကံမဖြစ်တော့ဒီအဝိဇ္ဇာဖြစ်သေးလ
2: ား
1: အဝိဇ္ဇာမဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်သလို
3: ဝိဇ္ဇာ
1: ဝိဇ္ဇာဆိုတော့တမာဒိဋ္ဌိဖြစ်တာပေါ့တမာဒိဋ္ဌိကြတော့မြေစီမှာပฏิပဒါတမာဒိဋ္ဌိဘာဖြစ်သလိုဝ
3: ိဇ္ဇာပါဘု
1: ရားဟောကမြေစီမှာကြာလေလား ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေကလည
3: ်း
1: ကြာတာအဲအဲ့လိုကြီးအဲရက်ရက်တဲ့ဝိမုတ်တိပฏิပါစကတော့ဟုတ်ကလားဝိမုတ်တိကိလေသာမှလွတ်တဲ့ဟာကိုရည်ရည်တည်တတ်တယ်အဲ့လိုပါပေါ်တယ်ဘာမှလွတ်ရင်ဘာမှလွတ်မှာတော့
2: ဘူးဘာမှမလွတ်ပါဘူ
1: းအဲအဲ့လိုကိုသိရမယ်ကံကဘာဝတ်ဘာသိတဲ့ပြိဿမုံပါတဲ့ဘာခေါ်ကြတ
2: ော့
1: ကံမဝတ်လို့ခေါ်တယ်ကံမဝတ်ကဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆို
2: ပြိလေသာဝိညာဉ
1: ်အဝိဇ္ဇာပစ္စယ
2: ပြိမာ
1: ဥပါဒနာပစ္စယ
2: ကံမဝတ်
1: အဲဥပါဒါဆိုလဲကိလေသာကံဖြစ်တယ်မဟုတ်လားသက္ကမကြီးရောစိတ်ထက်ကွာစိတ်မဆိုးဘူးလား
3: ဆိုးပါဘူး
1: ခင်ဗျစိတ်ရောမကောင်းဘူးလား
3: က
1: ောင်းပါဘူးအကောင်းဆိုးရဘာဖြစ်တာတော့
3: ကံဖြစ်တာပါဘ
1: ာအဲကံ မြတ်စီယာမြင်တော့အခါ
2: မြတ်စီယာမြင်တော့အခါ
1: မြတ်စီယာဘာဘာတော့
2: ဘ
1: ုရားကမြတ်စီတွေကဘာတွေတော့
2: ဘုရားပါဗျာ
1: နားတွေကဘာတွေတော့
2: ဘုရားပါဗျာ
1: ဝိပက္ခမြင်တော့အခါ
2: ဝိပက္ခမြင်တော့အခါ
1: ဝိပက္ခမြင်တော့
2: ဝိပက္ခမြင်ပါ
1: တယ်ဒါဘာလို့ပြောလာတော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ပါဘုရားဟုတ်ဘူးလားမှန်ပ
4: ါ
1: ဗျာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်အဲ့ဒါပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကกายกัง
2: กายกัง
1: วจีกัง
2: วจีกัง
1: มโนกัง
2: มโนกัง
1: สัมปทาส
2: ัมปทา
1: สัตตินောปิโตโก
2: สัตตินောปิโตโก
1: ยกบาลิญโจงัง
2: ยกบาลิญโจงัง
1: แกมายิโรอภิเทไม่ชีวุล่ะ
4: ใช่ครับ
1: กายกังเปียบ่ปูล่ะ
5: ครับ
1: กายกัง
2: กายกัง
1: วจีกัง
2: วจีกัง
1: มโนกัง
2: มโนกัง
1: สัมปทา
2: สัมปทา
1: แกရွယ်ရွယ်ဆောဆုံနေရတယ်မနောကံကဘာရော
2: ဘိသာဘိသာဘိသာဘိသာဘိသာဘိသ
1: ာမနောကံကြီးလည်းမရှိဘူးလား
2: ရှိပါတယ
1: ်သူလည်းငါတွေတော့ဆုံနေလို့ရှိရင်ဘာခေါ်သရော
2: ဘိသာဘိသာဘိ
1: သာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရှိလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သရောလောဘ
2: လောက
1: အဘိဓါဖြစ်တယ်ပြီးတော့စိတ်မဆိုးဘူးလား
2: ဆိုးပါတယ
1: ်စိတ်ဆိုးရင်ဘာဖြစ်တော့
2: ရပါဗျာ
1: ဒေါသတို့ကြာပါဒတို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလည်းမဖြစ်အောင်ခါတင်တော်ပြတော်မှာ
2: ခါတင်တော်ပြတော်မှာ
1: ပြောက်ပါရင်ရင်ကျော်ငါ
2: ပြောက်ပါရင်ရင်ကျော်ငါ
1: ပြခတ်တယ
2: ်ပြခတ်တယ်
1: ပါပြောင်ငင်ရွယ်
2: ပါပြောင်ငင်ရွယ
1: ်အဲ့ဒီလိုလက်ချင်ကျော်ငါပေါ့ဆွဲဆွဲရတာခုပါနေနေကြတော့အခုပါနေသိနေတော့
5: တန်မြေ
1: ပို့ပို့ပို့သိနေတယ်မနောကြီးမသိဘူးလားမ
2: သိပါဘူးဗျာ
1: မသိမနောကံကြီးအဲဒီမနောကံနဲ့သိပြရမှာအဲဒီမနောကံကဘာမှလို့ဖြစ်ဆုံးဆိုကိလေသာကဖြစ်ကြောင့်ဖြစ်တာကိလေသာဆိုဘာကြီးရှိလို့ဆိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရှိလို့ဖြစ်တာတမာဒိဋ္ဌိမှာဖြစ်သေးတာ
5: မဖြစ်ပါဘူး
1: ဗျာဒါတမာဒိဋ္ဌိမွေးရမှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမမွေးရဘူးအကုန်လုံးဖြောက်ပြရမှာဟောမိမွေးဖာမွေးကစပြီးတော့ဘာရင်းညာရင်းရှိတဲ့ခါကြီးတော့အကုန်သူကပြောင်းစင်တခါလဲအဝတ်လျှော်ပြစ်တယ်လို့အဝတ်လျှော်ပြစ်တော့ဗာလေးစင်သွားတော့ဟာငါရည်ကနေတော့ရင်တော့ဆိုအဝါနဲ့လျှော်ရတယ်ဆက်ပြာမှာမရှိဘူးသဲဆက်ပြာနဲ့လျှော်ရတယ်သင်္ကန်းတွေပါလေခုံးကြီးတွေပါလေဟုတ်ဘူးလားသဲဆက်ပြာမရှိမှဒီမှာနွားချောင်းသွားရင်ပြီးတယ်နွားရောက်သွားတဲ့ခါကျနွားတွေကအဲ့ဒီတောင်မှရက်ရက်နဲ့ကြာနေအဲ့ဒါသက်ဆက်ပြာကြောင်းဤတဲ့အဲ့ဒီကတည်းကလည်းနဲ့အဝတ်နဲ့အရည်နဲ့အစင်ထားပြီးအဲ့ဒါခေါ်တယ်လို့ညာသူ့ဖွဲ့သွားတာပဲကာယကံ
2: ကာယက
1: ံဝိညာဉ်ကံ
2: ဝိညာဉ်
1: ကံမနောကံ
2: မနောကံ
1: သဗ္ဗတောတာ
2: သဗ္ဗတောတာ
1: ခန္ဓာပြည့်တော
2: ်ခန္ဓာပြည့်တော
1: ်ပြောက်ပါလေခြင်းကြောင့်င
2: ါပြောက်ပါလေခြင်းကြော
1: င့်ဝင်နေရှိတယ်နော်သူတို့သွားမအောင်မလိုက်နဲ့ဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားပြီသူကသွားပြီးတော့မညူလိုက်နဲ့အိတ်သာပြတ်သွားပြီဟုတ်ကဲ့လားသူကလာမလုံးနဲ့ဟုတ်ကဲ့လ
5: ား
1: သူကဆိုရင်သူ့ကိုဆိုရင်
2: သ
1: ူ့
2: ကိုဆိုရင်
1: တရားလိုပေါ့ခရမားလိုပေါ့သူ့ကိုဆိုရင
2: ်သူ့ကိုဆိုရင်
1: ဘာခေါ်တော့ကံနဲ့သူ့ကိုဆိုရင်ဘာတော့
2: ကံ
1: အဲသူ့ကိုကိုမဆုံးမမင်္ဂကို
2: မင်္ဂကို
1: အံသူ့ကို
2: အံသူ့ကို
1: အကုသိစိတ်ဆိုးပြီ
2: အကုသိစိတ်ဆိုးပြီ
1: စိတ်ဆိုးတဲ့ကိုကသူမကြည့်ဘဲနဲ့စိတ်ဆိုးလို့ဖြစ်ကြတာ
5: ဖြစ်သွားပါ
1: ဗျာသူဘယ်သူကရှိတယ်တော့ဆိုတော့မနောကံဆိုတော့အဝိဇ္ဇာဖြစ်နေတယ်အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံဖြစ်နေတယ်သူရှိတာဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာတော့
2: ဘာရတာ
1: အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံဟုတ်ကဲ့လား
5: မှန်ပါဘူး
1: အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံ
2: ဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံ
1: ကံတွေကိုမလုံ
2: းကံတွေကိုမလုံ
1: းအဲအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံဆိုလို့ရှိရင်ကိလေသာဝတ်ဖြစ်သွားပြီ။ကံမာကြီးရောအဝတ်တွေဘာနဲ့လျှော်သလုံး အခုအဲ့ဒီတော့အခုတို့လည်းဗာနဲ့ကြော်မလုံ
4: းဗာဒိဋ္ဌိနဲ့
1: ကြော်ပါဉာဏ်နဲ့ကြော်ပါတယ်ဉာဏ်ကဓမ္မနဲ့ကြည့်တယ်ပဲဉာဏ်ဆိုတာသူတွေငါတွေကြည့်သေးလားမ
4: ရှိပါဘူ
1: းသူတွေငါတွေမရှိရင်ဘယ်ရောက်သွားလဲခင်တော်မရှိပါဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်ဒိဋ္ဌိတက္ကရာဒိဋ္ဌိဝိသိကိတိဉ္စသီလပဒံဝါပြီရတ္တိကိဉ္စီသူဟာဘာယိဇဝိပမုတ်တော်နဲ့အဲ့ဒီအပေလေးပါခါလုံးမနဲ့အဲ့ဒီယတနာလုံးနဲ့အကြိုက်ပဲဟုတ်ကဲ့လားမှန
4: ်ပါ
1: ဘူးကဲဘုရားကံကြီးရတဲ့သူငါပြည့်တယ်မျက်စိမြင်လိုက်တဲ့အခါဘာပြည့်တော့သူငါမပြည့်အောင်အဲ့ဒီမျက်စိကိုဘယ်လိုလုပ်မှာတော့သမာဓိကြီးနဲ့ဘယ်လိုအုပ်မှာတော့ဝိပယ်ပေါ်တဲ့လေပါတာပဲစကုနာရူပံဒိဋ္ဌဝါနဲ့ဟောပါတာပဲဣန္ဒြိယတော်ရာမျက်စိမြင်တုံဝါယုံ
6: လူပေါ်မှာမိုက်ရောင်လူပေါ်မှာမိုက်ရောင်
1: မျက်စိကမြင်မနိုင်ရှင
6: ်မျက်စိကမြင်မနိုင်ရှင်
1: ဒီမင်းတရားရာ
6: ဒီမင်းတရားရာ
1: အဲ့ဒါစနေပေါ်တာသက္ကုံသပ္ပာနာတိ
6: ဩဇာကုံသပ္ပာနာတိ
1: လူပေသပ္ပာနာတိ
6: လူပေသပ္ပာနာတိ
1: ယင်းသတရုပယံပရိစ္ဆာ
6: ယင်းသတရုပယံပရိစ္ဆာ
1: ဩပိသတိတံယောဇနံ
6: ဩပိသတိတံယောဇနံ
1: ယင်းသပ္ပာနာတိယ
6: င်းသပ္ပာနာတိ
1: အဲ့ဒီမှာမျက်စိကပဲတံယောဇဉ်ဖြစ်သွားတာပဲတံယောဇဉ်ဆိုတာအဝတ်မှာကြီးညောပေါ့တံယောဇဉ်ကဘာတော့
7: ကြီးညော
1: ပါအဲ့ဆက်ပြားနဲ့ကျော်လိုက်ရင်အဲ့ဒါလိုအရိယာဆိုတာအဲ့လိုသူစင်တာခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လား
7: မှန်ပါဗျာ
1: မျက်စိကမြင်လောက
6: မျက်စိကမြင်လောက
1: ဝိဇာတနာဥပါဒံ
6: ဝိဇာတနာဥပါဒံ
1: အဲ့အဲ့ဒီဟာဖြစ်ရင်ကံတွေကိုလုပ်ပြီးဒါဖြစ်လိတာဝဲမျက်စောပြားမှာအဝိဇ္ဇာရောတဏှာရောဥပါဒံရောမရှိဘူးမရှိတာလေးနဲ့ရှိတာလေးနဲ့ကွာတယ်ဒကမာကြီးတို့မှာအဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာလဲ။သစ္စာလေးပါးကိုမသိတာကိုအဝိဇ္ဇာခေါ်တယ်။သစ္စာလေးပါးသာသိလိုက်ပါ
6: ။သစ္စာလေးပါးသာသိလိုက်ပါ။
1: ဝိဇ္ဇာဆိုတာမရှိသတည်
6: း။ဝိဇ္ဇာဆိုတာမရှိသတည်
1: း။ကဲတဏှာဥပါဒံဆိုဘာတော့ကိလေသာဝိဇ္ဇာဘာသစ္စာတော့
6: ကိလေသာဝိဇ္ဇာ
1: ကဲမသိဘူးလားသိသလား
4: မသိပါဘူး
1: သမုဒိယပြစ္ဆာဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်မှာတော့
6: ဒုက္ခသာ
1: သာဒါပဲဒါတစ်ခုကြည့်ပါပဲသမုဒိယပြစ္ဆာဖြစ်လိုက်ပါ
6: သမုဒိယပြစ္ဆာဖြစ်လိုက်ပါ
1: ဒုက္ခပြစ္ဆာဖြစ်သည
6: ်ဒုက္ခပြစ္ဆာဖြစ်သည်
1: ဒါကဝိဇာကနာဥပါဒံ
6: ဝိဇာကနာဥပါဒံ
1: ကံတွေကိုမလို့
6: ကံတွေကိုမလို့
1: အဲ့ဒီဥပါဒံဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်သလုံ
4: းကံဖြစ်ပါဘူ
1: းအဝိဇာဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်တော့
4: ကံဖြစ်ပါဘူး
1: သင်္ခါရရဲ့ကံကိုရှုရတယ်သင်္ခါရယုံနာသွားသူတော့ဟောဘာဖြစ်သွားလဲနိတိတ္တတခုတွားဖြစ်သွားတယ်နိတိတ္တစရိတံဟောရှိဘူးကနာကောကနာမာနဒိဋ္ဌိမှီရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတုံ့လုပ်တယ်ဒါတစ္ဆာလေးပါလည်းမသိဘူးကနာမာနဒိဋ္ဌိမှီနေတယ်အဲ့ဒါတုံ့လုပ်နံပါချရရဆိုရင်ဘယ်နဲ့နေမတော့သိမဆိုးလားဆိုမှာလားဆို
7: တော့အ
1: ဲ့ဒါမသိဆိုးတာဘာလို့ဒါတော့
7: ဆိုးတာ
1: အဲ့လိုတုံ့လုပ်ပါတယ်ကြောကံကိုအဝိဇ္ဇာတို့တဏှာဥပါဒံကံကိုမလွတ်တဲ့အခါကျတော့တုံ့လုပ်သေးလား
7: တုံ့လုပ်တော့
1: ပါဘာလို့လဲသစ္စာလေးပါသိသေးတယ်ကံကဘာသစ္စာရော
4: ဒုက္ခဥပါဒံ
1: ဥပါဒံကဘာသစ္စာရော
6: သမုဒိယသစ္စာ
1: အဝိဇ္ဇာကဘာသစ္စာရော
6: သမုဒိယသစ္စာ
1: သင်္ခါရကဘာသစ္စာရော
6: ဒုက္ခသစ္စာ
1: အဲ့ဒီပြိဿသမောဇ္ဇသမုဒယနဲ့ဒုက္ခပဲရှိတာပဲအဲ့ဒါမှသမာဓိကြီးကအုပ်လိုက်တော့မှနိရောဓဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကံနဲ့ပြိဿတာချုပ်သွားတယ်အဲ့ဒီတဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိကကံပြိဿတာပဲတဏှာဒိဋ္ဌိရောဒီ
6: တဏှာဒိဋ္ဌိရောဒီ
1: ကာယောကံဒီ
6: ကာယောကံဒီ
1: ကံဆိုရတဏှာဒိဋ္ဌိရှိတယ်ကံမရှိမှတဏှာဒိဋ္ဌိမရှိတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့လိုကြည့်သွားမျက်စိနဲ့မြင်ကံမရှိအောင်ကြည့်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လား
7: မှန်ပါဘူ
1: းသက္ကုဏရူပံဒိဋ္ဌဝါရောသိသောပြီဆိုကံရှိသွားတယ်မြတ်စွာဘုရားကဒါကြောင့်တံဝရရဲ့သက္ကုဏတံဝရတာဓုတွေပါဟောတယ်မို့လားမှန်ပါဘူး 大家没事的民族卡
6: 没事的民族卡
1: 为啥真的无法站
6: 为啥真的无法站
1: 干你我们肉
6: 干你我们肉
1: 怎么这今天哦
6: 怎么这今天哦
1: 某个地列的人某个地
6: 列的人
1: 这是大地大法的沙龙
6: 你说的沙龙
1: 怎么这几个法的沙龙
6: 没法沙
1: 龙哎这啥的吧哎人家比较那是要把中五百千明天干嘛看不了这个马里亚来把中这个马里亚来把中五百干明看门的呢五百的呢
6: 五百的呢
1: 能要干嘛
6: 能
1: 给要干
6: 能给要干
1: 要加一干
6: 要加一干
1: 你说
6: 这
1: 个人要要的就比看这个人嘟嘟呗这样的别人好的好的这样的话我看看他妈的这样的话我看看他妈的这样的话我看看他妈的这样的话我看看他妈的这样的话我看看他妈的这样的话我看在大理的山里头上
6: 在大理的山
1: 里你把这地沙肉过
6: 你把这地沙肉过
1: 不沙呀得多帮忙
6: 不沙呀得多帮忙
1: 我的大地里都不该
6: 我的大地里都不该
1: 大家不如叫你啊你说嘛说不要了呀得多如果地沙里把我地里都不该大家想住过不该就好了得多就来把这抓住不该就抓住都打不打的出打好多都打那当年家就赢了活动呢出打了但是我的人没有去啊就是说的啊不是我妈一种人没有去不要看到人没有去人没有去了不要人没有去人没有去啊嘛哎呀嘛顶多打一样是吗都这样
6: 顶多打一样
1: 不够薄的样
6: 不够薄的样
1: 不够薄的样
6: 不够薄的
1: 样顶多打一样
6: 顶多打一
1: 样哎呀活动呢是厉害不爱了火嘛你这怎么办爱了火啊好不啦
8: 好
1: 吗不啦你这里吧火着不啦那是在哪里呢空呢大跑五百钟
6: 大
1: 的沙龙
6: 大
1: 的沙龙大的沙龙那是在哪里呢空呢都大的沙龙比亚妈那是在哪里呢空呢跑六百钟看那些没那些在哪去那些没事没事去地下地里吧了多少看那大的蒙了人多少地来呢好不啦没几抓没几人呢没有去哪种没几家伙蒙了人去的去哪里要去的但这个马里路就干嘛不不被干面
6: 不被干面
1: 你那国家这个马里路没有人给几抓呢不被干面了不被干面了我住的没抓我住的没人多少万去抓了我住出来因为有把花中哎那有没有啊好个么啦是谁啦
6: 是
1: 是烟不
8: 是
1: 烟年来说一直是烟不我不啦年来说不出中是是是是年来说不出中
6: 是是
1: 年来说你啥
6: 年来
1: 还说不出中
6: 是
1: 呀哎刚要把这个嘎达要把这个我把这个可以呀没有什么啦
8: 去吧
1: 哎呀可以呀没打过呀这些非常没打你也没啊没啊哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀路阿芒
6: 路阿芒
1: 五八章
6: 五八章
1: 麦阳在车门上呢
6: 麦阳在车门上呢
1: 怎么差几个三百多年肉
8: 对呀
1: 路阿扎瓦扎路阿扎应该是可可拉玛路安有呗压的名人说八肉对呀对呀压有没出来呀都拿起来的啦
6: 是
1: 啊哎呀娘的东西有没有 路过的人谁没偷过呀？路过的干嘛去呀？不路过的，哎呀，干我别来干，他让你那边，哎呀，你都比不比干比他高嘞？哎呀，哎哎，你弄啊，他他这样，我他他高嘞，他他说你都比高，他他说阿丹我高嘞，路比不高嘞。我不知道阿德如何的，那都得么做个些子啦嘛嘞？阿呢，屋呢，住的啦？
9: 住啊！
1: 哎，都得家家间么住的，我都住的好。哎，这家，这家嘞嘛，干呢，这家么白呀么？隔离呀啦，那呀嘛 ，OK 啦？哎，那个你有离不离当米达？住阿么西达个？阿查不离当米达呢？怎么不离当米达？那我们班那个卡家的那个人屁股那个不地方那不地方没打算不地方没打算雷班那个话那是要吃多的这位不啦都哪里那么差吧
6: 都哪里那么差吧
1: 都哪里要吃的地
6: 都哪里要吃的地
1: 干不干妈妈不啦
8: 妈妈
1: 妈妈妈妈妈
8: 妈妈妈妈
1: 不要吃这种话不要吃这个还是多好好不啦慢阿哥
6: 慢阿哥
1: 阿哥是谁的
6: 阿哥是谁的
1: 慢阿哥
6: 慢阿哥
1: 我的现在的
6: 我的现在的
1: 阿路的阿哥他们路的阿路哥的办事的这他的飞机要抓呀呼呼大米要不如妈妈在家的别抓着说了哎呀这边叫那个一干净洗的这不在路边你不在干净哎呀妈这妈那就哎呀妈干净了哎呀这边叫那有的看看哎呀你不在里面洗的哎里面你妈啊我打比打比说给你的真不提到不就哎呀别别了吧不要吃吃了人家哎呀给你的卡卡啊我的那个来来来不要来了转过那个头哎摸那摸那个那个不要来家的哎我没事我没事那个就把我拿来转过那个我看不要也要跟我们三人闹哎你那种两匹的都拿来洗了我的好不啦都拿来啦没事吧
6: 都拿来啦没事吧
1: 羊头啦还没吃鸡
6: 羊头啦还没吃鸡
1: 该再看呢昨晚呢差不多再看呢昨晚吃的肉
6: 都拿来吃的肉
1: 带着肉他家里那边的地下的就如果地下流行就说把再看肉的人过完没有看的来慢慢再吃一开了也一抓一下来没不了哎呦没有抓住呢拿呀住啊高呢拿呀高呢哎呦高呢出来住住啊让你细节啊没好个没了
6: 没有了
1: 哎呀干嘛这是你好的哎呀老子妈的喊的老子妈的喊的没不了没了怎么这是在西来吧
6: 怎么这是在西来吧
1: 要不要不得喊自己
6: 要不要不得喊自己
1: 怎么这是在表里啊好不啦你立马不立不得口的发肉
6: 你立马不立
1: 哎呀妈得不得把口的发肉
6: 得不得把
1: 得不得把的发肉
6: 你不会喊这些啊
1: 好不啦这边你没你了不告诉他
10: 好
1: 吗你没你你没要不了
6: 要不了
1: 哎呦不用再闹
6: 妈
1: 妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈ကိရလာကိုတတ်တာကိုမဲ့လို့ခေါ်တယ်ကိရလာတတ်တာဘာလို့
6: မဲ့လို့
1: အဲ့ဒါသမာဓိရှိသမာဓိကပ်ပါလေသမာဓိရှိသမာဓိကပ်ပါရှိမှတတ်တယ်ဘုံမတတ်ဘူးမစိတ်လေးပါးနဲ့ရှိတော့
6: မစိတ်လေးပါးနဲ့ရှိတော့
1: သမာဓိရှိ
6: သမာဓိရှိ
1: သမာဓိကပ်ပါ
6: သမာဓိကပ်ပါ
1: သမာဝန်သာ
6: သမာဝါစာ
1: သမာကမ္မတာ
6: သမာ
1: တန်တရားသည
6: ်သတိတရားသည
1: ်အတ္တသာမိဤ
6: သတ္တသာမိ
1: မဂ္ဂံမှာရှိတဲ့တမာဒိဋ္ဌိကတတ်တာသိတာပေါ့အဲမဲ့ဆိုတော့သောတာပတ္တိမဲ့အဲ့ဒီသောတာပတ္တိမဲ့ရဲ့သူရှင်ရဲ့စေတိက36ပါးထဲမှာအခုမဂ္ဂတိန်ကို10ပါးနှုတ်လိုက်တော့29ပါးကျန်တယ်အဲ့ဒါကတစ္ဆာဝုဖြစ်သွားတယ်သောတာပတ္တိမဲ့စိတ်ဟာဟုတ်ကဲ့လားတမာဒိဋ္ဌိပဲဘာကျန်တော့လို့မဂ္ဂတစ္ဆာတရားနေတယ်အဲ့ဒါကတမာဒိဋ္ဌိပုံစံဟုတ်တယ်မဟုတ်လား
9: မှန်ပါဗျာ
1: အဲ့ဒါကိုဝါသူတိုင်းဆိုရင်ဟန်တော့တာပဲကဲတော့ကြောင်းလို့

0: အမှားလေးဒီအမှားလေးနဲ့ဟောသွားသူ့ကိုငါ့ကိုနဲ့မလုံနဲ့တော့တော့မှဖြစ်ပါရဲ့ခင်ရောက်တော့လဲသူ့ကိုငါ့ကိုမလုံနဲ့မဟုတ်ဘူးလားကံနဲ့ကတ္တာနဲ့အာယူတွေမှာပါရှင်နဲ့အန်းရောကလားကိရိယာပဲပါပဲဒါလည်းပါပဲကျောင်းကိရိယာမြင်တာပဲပါပဲကြားတာပဲပါပဲပါပြီးတော့စိတ်မတုံးနဲ့ဟုတ်ကလား
1: မှန်ပါဗျာ
0: ကံဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကနေရုတ်တိပဋိသမိတာခေါ်တယ်ဘာခေါ်န
2: ေရုတ်တိပဋိသ
0: မိတာအရာတိတာအဲ့ဒါကိုသိရပြီးတာပဲမှန်ဘူးလား
2: မှန်ပါဗျာ
0: သူ့ကိုခြိလေလားမှန
2: ်ပါဗျာ
0: သူ့ကိုခြိရန်ရောပါရဲ့ဖြစ်မှာရောတာရောဖြစ်မှာသူ့ကိုမရှိရဘူးမြင်လာတော့ရှိရတာဒါပဲအဲ့ဒါကိုခေါ်ပါဗျာခေါ်ပါဗျာနဲ့အတွန်းတိုက်တွန်းတော့တခါတည်းကြောက်တောင်ရှိရတယ်ကွာတဲ့မင်းမင်းမင်းမင်းငါမရဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့လားဖျောက်လေးပြန်ပါတဲ့သိတိတာပါဟုတ်ကလားတ
2: မ
0: န်ပါအဲ့လားဖျောက်လေးပြန်ကရိယာကိုမှတ်ထားဒရာကြီးဒရာကြီးတို့ကုန်တတ်တဲ့ကရမ်းမားကြီးကရိယာလားဆိုလိုက်ဘာမှမဖြစ်တော့ငင်းလေလားဆိုသွားကံနေကတားတယ်ဘာမှမလုပ်နဲ့ငါးတယ်သူတယ်ရှိပြီးတော့သိတိဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါနေလို့ဒီပိသံဒီတာအားဖြင့်လည်းပြွတ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လ
2: ား
0: တရားနယ်လည်းကျွတ်သွားတယ်ဒါဒါကြောင့်ငါတရားကြီးကိုသင်ပေးနေတယ်ယောဂီလေးကိုဟုတ်ကဲ့လား
2: ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ
0: နောက်အချက်သမဲစိတ်ကူးတယ်အချက်ကကရိယာဟုတ်တယ်ဖရာဆိုတာလည်းသိတယ်ဘုရားဖရာလို့ဆိုရင်လည်းမသိရောဘူးဘုရားကဖရာပါရဇိတ်ခေါင်းကံဘုသောက်ခရေဓာဘုရားဘုရားကတီးပြီးညာနေတီးကျင့်နဲ့ဟောတယ်ဘုရားမတပ်ပြုမရှိဘူးရှိတယ်နဲ့ဟောတယ်ဟောတော့နဲ့အញ្ញံကုန်လေပါလေဘုမန်ဘုရားတပ်ပစ္စည်းရဒီလိုတရားကြည့်ရတယ်တပ်ပစ္စည်းဘာတော့
2: ဘုရားပြောတာ
0: အဲဘုရားကညာရတယ်ဘုရားကဘာရ
2: ညာရ
0: ညာကဖရာတရက်ကဖရာနဲ့ညင်းရတယ်ကုန်ရတယ်တကဖရားတကဖရားမဟုတ်ဘူးလား အဲ့ဒါတရားကြီးပဲဘာမှခက်တာမဟုတ်ဟုတ်ကလ
2: ား
0: အဲ့ဒါလေးသင်ပေးတာတတ်တာပဲတတ်တော့ပို့ပြောကြည့်ပြောပြတ်တော့ရောင်းလို့

ဒီဘက်ကပါဘုရားရှင်ဆံကုန်ရဲ့ကာမွေအတိဋ္ဌံတံဝေပတ်ထေဒုစေနာမောလေပါသံဒုက္ခနာမြေနာခန္ဓာဒုမောနသိတဲ့ဒိုင်းမာဒုဘောရရင်ကြောင်းတဲ့သန္တာတော်နေရာကျော်လို့အဲဒီသံဒီသံသူတဆက်ကချင်းဆက်ဆောက်ပြီးတော့နေတာဒီကြောင့်အကြီးရတွင်ရတဲ့နေ့၅၀ရက်ဒီထောင်ထားတာဖြစ်တယ်ခုစေအဲဒီတော့ကြောင်းတဲ့တက်တန်းကနေ့၅၀ကျော်သွားပြီဘုရားဒီကောင်းကြီးကအင်းဝါခေတက်ကလေးရှိညာကျော်မဟာတိယသူတော်ဘုရားကြီးဆိုတာရှိခဲ့အဲ့ဒီဘုရားကြီးကစေရနာဂိရိဆိုတဲ့ဆေဒီတော်ကြီးတည်ထောင်ပြီးအဲ့ဒီဆေဒီတော်နေမှာကျောင်းကြီးကိုတည်ထောင်တယ်လို့ဒီကံထားတယ်ဆိုတော့ကြောက်စားရှိတယ်။အဲဒီဒီကောကြီးတည်ထားတာဒီဒီကောကြီးရဲ့ရဲ့နေပြင်းနေ။ဘုရားခေါ်လုံးတော်ကြီးဘုရားလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီဒီကောကြီးနဲ့အနိဗ္ဗာန်မှာကျောင်းတော်ကြီးတည်ထောင်တယ်ဆိုတော့အဲဒီကျောင်းတော်ကြီးရဲ့ဘယ်နေရာဖြစ်နိုင်တော့လို့ခြေလိုက်လို့ရှိ။ဒီကျောင်းတော်ကြီးနေရာအဲဒီကျောင်းတော်ကြီးရဲ့ဖြစ်နိုင်တော့ရှိ။ကျိုင်းတဲ့အုပ်ကြီးထောက်ထားတဲ့အခြေအနေဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်မှာဖြစ်ချင်လဲ။အဲ့ဒီနေရာမှာရှိရခင်ကသာသနာ့ကိုလည်းစီကားခဲ့ပြီးထောက်တော်မှာတင်ပြုတ်ကြောက်ွယ်လို့တောဆုံးကြီးထောက်အောင်ခဲ့။ဆက်ဆုံးမှာရှားခင်အဖြစ်ကရောက်ပြီးတော့ခုကျောင်းမကြီးတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်အနိယာမမမြဲတဲ့သဘာဝတွေပေါ့။ထောင်လာပြောင်းလဲနေတဲ့သဘာဝတွေ။အပိုင်းကြောင့်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီတိုင်းပဲ။ဆက်ဆံရတဲ့ကဘုရားတဲ့တော့ရတဲ့စေတဝန်ကြောင့်ကြီးဆိုရင်ခုချိန်မှာတောကနာလေးရှားမှာအပြည့်အစည်ကြီးပြုပေါ်လာတော့စေတဝန်ကြောင့်အရာအနေနဲ့ရှိကြ။ဒါလည်းရောဝိနုဝန်ကြောင့်တော့လည်းထုတ်လို့ပဲ။ဟယ်လိုတခိတခါကထင်ရှားခဲ့တဲ့နေရာတွေမှာနောက်ဆုံးကျတော့ကြောက်ွယ်သွားတာမျိုးတွေကလူရှိတယ်။ကြောက်ွယ်သွားပြီးတော့ပြန်ပြီးတတိတလပြန်ပေါ်လာတာလည်းရှိတယ်။တဏှာကြီးဆိုတာဒီလိုသွားနေလေဆိုတော့သဘောကိုစဉ်းစားစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကံမရှိလျားခဲ့တဲ့ခကြီးတွေမှာသဘောပီးလို့ဖြတ်တတ်နေရတဲ့ဒီလိုပုံမှာကြောင်တဲ့ကိုယ်တွေနဲ့ပြည့်ရလို့လာဖြစ်ကြတာတခဏလေးပဲတခဏလေးနဲ့ပြီးတော့ကြောက်ွယ်သွားရမယ်နဲ့နေရာလေးလေးရောက်လို့ဘဝမျိုးမျိုးမှာကျင်လည်ပြီးတော့တန်တကာတန်နေရာမှာခရီးသွားကြရသစ္စာပြားရဲ့ဇာတကလေးနားနာတဲ့လက်တွေ့တွေကိုဖတ်ကြည့်လို့ဆိုရင်ဘုရားလောင်းတော်မှာဘဝရောက်သွားတဲ့ဒီဘဝရောက်သွားတဲ့တိရစ္ဆာန်ဖြစ်တဲ့ဘုရားခရဲကြတဲ့ဘုရားဆက်တယ်ဖြင့်ဘုရားမျိုးဆုံးအောင်ခြင်းလည်းကတဏှာရဲ့သဘောတရားကကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတဲ့အလှည့်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတဲ့အလှည့်ဆိုရင်ကောင်းကောင်းကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတွေဥဆောင်ပြီးတော့လမ်းညွှန်ရဘုရားတို့ကိုရပြီးတော့ဖေကြတာတဏှာကြီးမှာဘုရားတို့လည်းကြီးကျင်းရမှာလာဆုံးပြီးအကောင်းအနေနဲ့ဆုံးလို့ကောင်းတာတွေကိုဉာဏ်ဉာဏ်လုပ်လိုက်ကြလို့ဒီလိုရှိတယ်။အခုဆုံးနေကြတဲ့အချိန်မှာဒီပေါ်တဲ့ရရတဲ့သာသနာတော်ကြီးယူကြတဲ့တာဝတိတိမှန်ကန်တဲ့အမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဖြစ်ကြတယ်။ဖြစ်တရားတွေဆိုတာဌာနကောင်းမှု၊ဒီလကောင်းမှု၊ဘာဝနာကောင်းမှုဆိုတာဒီမိတို့လည်းကောင်းနေတဲ့ပြန်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်နေတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကဘုရားရဲ့ဘဝအတွက်သာဝရဘဝကြီးသွားလာတဲ့အခါမှာ၆တန်းပွေရတဲ့အရေးပါတဲ့
အကြောင်းအထောက်အပံ့တွေဖြစ်နေမယ်လို့ယုံကြည်ဖို့ယုံကြည်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့လို့ကိုယ်တစ်ခုလုံးထားလိုက်တဲ့အခါကကောင်းတာလုံးထားပြီးလို့ရှိရင်သူကောင်းတဲ့အကျိုးကျေးဇူးဆိုတာကိုယ်ကြီးတောက်ပြန်တာ။ဘာလဲဥပမာဒီလိုဆိုရင်အပင်ဆိုင်ပြိုးတာလည်းဖြစ်တယ်။မကောင်းတဲ့အပင်ဆိုင်ပြိုးပြီးလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့အသီးတွေပြီးနေတယ်ပေါ့။ကောင်းတဲ့အပြင်ဆက်ပြောလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကောင်းတဲ့အလေးကြီးပြီးပြီးတော့ကောင်းတဲ့အလေးကြီးစားရတာ။အဲဒီဓမ္မဝါဒရားလို့ပဲဘုရားတော်ကောင်းတဲ့ကုသတရားတွေဖြစ်ပွားစေခဲ့တဲ့ဆွေသူကောင်းတဲ့ကုသတရားတွေရဲ့အကျိုးကျေးဇူးဘဝဆက်တိုင်းဆက်တိုင်းမိမိတို့ပဲခံစားကြရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားတွေဖြစ်ဖို့ဆိုတာဘာအရေးကြီးဆုံးလို့ဆိုတော့ရှောဏိတောမနတိကာရရှောဏိတောမနတိကာရဆိုတာယောဏိတောဆိုတာမှန်ကန်သောအကြောင်းတရားနဲ့မနတိကာရစိတ်ထဲမှာစိတ်ထားခြင်းဆိုလိုတာကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်ထားလို့ဆိုလိုတာကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်ထားဘလောက်ဝေးပွားတဲ့အရာကတည်းပဲလို့သံဃာတွေအများကြီးကိုဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပြုခြင်းနဲ့ဆိုတာကောင်းတဲ့စိတ်ပဲသီလထောက်တည်ခြင်းနဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်တရားတော်အားထုတ်ခြင်းနဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်ဒီကောင်းတဲ့စိတ်ဆိုတာအများအားဝန်းလာတာမဟုတ်ဘူးတစ်ခါတည်းရန်ကျမဝန်းလာအဲဒီကောင်းတဲ့စိတ်ရဲ့ဝန်းလာတော့ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်မိလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်ကကိုယ်ကလည်းကံတစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့သွားကံဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကမ္မဒါယကအဲ့ဒီကံကိုအမွေခံရပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်ပဲဖြစ်တခြားပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးကိုလုပ်တဲ့ကံကိုယ်ပဲအမွေခံရတယ်ဆိုအလုပ်တစ်ခုလုပ်လိုက်လို့ကုသတ္တမှာလုတ်ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့ကကြောက်ပြက်သွားတာမဟုတ်တော့ဘူးကုသတ္တမှာကံတရားကတည်ရှိပြီးတော့သွားတည်ရှိသွားရင်သူကကြီးလာတယ်ဆိုတဲ့ကတဖြည်းဖြည်းရင့်ကျက်လာတဲ့ဘောရှိဘယ်ရာလုံးဖြစ်ပြီးဖြစ်ပြီးရင့်ကျက်လာတဲ့

ဘီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းတဲ့ကံကကောင်းတဲ့ချမ်းသာလေးကောင်းတဲ့ကံကမကောင်းတဲ့အကျိုးတွေဒီလိုပေးရဲဆိုတာကာမနိယမကံရဲ့သဘောတရားတိုင်းဒီလိုဖြစ်တယ်ခံကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့ဘုရားဗလာဝင်သူတော်တွေကအဲဒါကိုလက်ခံယုံကြည်ပြီးသားပဲဒီဇာတ်ကောင်းလို့ရဲ့လို့ဆိုတာအစာအာဟာရဆုံးဆက်ကပြုတဲ့လေဆုံးဆက်ကပြုတဲ့လေဆိုတာအထက်ကအာယုဒီဘူကပါအာယုဒီအောင်တဲ့ရှင်ဒေါကာဒီလီဟာအစာမစားနဲ့အသက်ရှင်နေပြီဆိုတာမရှိဘူးအစာဟာအသက်ရှင်ဖို့အတွက်ထောက်ကူဖြစ်တယ်လို့ဒါလိုလေးစဉ်းစားလို့ရတယ်အစာစားတဲ့အခါအသက်ရှင်နေဒါကြောင့်မို့အစာကိုလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီလိုအပ်တဲ့အစာကိုပြုလိုက်တဲ့ပြင်အစာစားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသူစားနေပြီးတော့ထောက်ကူပြည်သက်ရှင်တယ်ဆိုတော့အကျိုးကိုရအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လူတွေပုဂ္ဂိုလ်ကစားလူတာလို့ဆိုပေမဲ့လည်းသူကခဏခဏနေကြည့်လိုက်လို့ဆိုရင်အာယုဒါနအသက်ကိုပြုရဲလို့သိနေတာဟောဆုံးလူတွေဆိုတာအာယုဒါနဖြစ်တယ်လို့စိတ်ကပြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ရှင်ပြရဘောမှာမာရီစာအမှုကွမ်းတာထားလို့စာအတုတန်ကဖြစ်ရဘောမှာသက်ရှိခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုပြနေတယ်တဲ့ရသော်ပြတော့ဒါကြောင့်မို့စာအတုတန်ကအာရုဒနာသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတော့ဒီလိုလေဖြစ်ရဘောမှာသက်ရှိခုကိမှာသက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှိတာသူတိုင်းသက်ရှိနော်အဲ့လိုသက်ရှိတယ်ဆိုတာဟောဒီအာရဒနာစွန့်သူကအာရုဒနာဖြစ်လာအာယုဒနာဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဘုလို့ကကိုရလေဆိုတဲ့သီဝရိယကိုကအသက်ရှိအောင်တရားကိုဆောက်ယူခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ရပေါ်မှာကိုကအသက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့သူရအဲဒီဒီတရားကိုဘယ်သူဟောတာလဲဆိုတော့ရသော်ဗျာရှင်သူကြီးရဲ့ပဲတော့သုဗ္ဗဝါဒဆိုတဲ့မင်းကြီးကိုဟောတယ်သုဗ္ဗဝါဒမင်းကြီးရဲ့တရားလေးကိုဆောက်ယူတဲ့အခါမှာဘုရားထာကိုဟောလိုက်အဲကြောင့်မို့လို့ကိုယ်ဆုံးတယ်ဆိုတာအာယုဒနာအတက်ကိုလူတာပဲလို့ဆိုထားရတယ်အာယုဒနာအခုတော့ရေလို့ငါပေးရတယ်ဒါတော့ဒီအာယုဒနာဆိုဆေးဝါးတူမှာအာယုဒနာလို့ထင်ရစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဆေးဆိုတာရောင်းရရှိမှလိုအပ်တာဒီပြင်ချိန်မှာလူကဆေးအကတော့လို့ခမင်းကြတော့မြဲစားနေရတယ်အစာအာဟာရဒါကြောင့်ကိုအစာအာဟာရလူတာပုံပြီးတော့သဘာဝကျတယ်လို့ထင်ဆေးဆိုတာရောင်းရပြောက်ရုံပဲလူကြတာနော်ခုအစာဆိုတာတော့ယောဂပြောင်းလို့မဟုတ်ဘူးအသက်ရှင်ဖို့အတွက်ပုံပြီးတော့အဓိကချက်ပဲ။ဒါကြောင့်အာယုဒနာအသက်တူတူရတယ်လို့စိတ်ထဲမှာဝန်သား။နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုဝန္ဒကဏ္ဍအသားရည်စူးစိပြီးပြီးဖြစ်ပြီ။နှာရည်စူးပြီးတယ်ဆူဆင်းအင်္ဂါမှာအသားရည်စူးပြီးတယ်ဆိုရင်ကျန်းမာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအသားရည်စူးပြီးလာရမလာရလည်းမဟုတ်ဘူးကွာ။တားရည်စူပြေငွေ66ဖြစ်နေဘူး။ဖြစ်လျက်ဘွားမှာဒီအသားရည်စူပြေပြီးတော့ကျမ်းမာတဲ့ရုပ်ရည်မျိုးဆိုတာဒါဝဏ္ဏကံ။တတိယပြည့်ပြောမယ်ဆိုရင်အစင်လပမှုလေဝဏ္ဏကံ။အဲ့ဒါတွေကအသားရည်စူပြေပြီးတော့ကျမ်းမာတဲ့ရုပ်ရည်ရဖို့ရတော့ကဘာအဓိကဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအစာအာဟာရစာအာဟာရစားရလို့အစာအာဟာရတက်ပြည့်ဝလို့ရှိရင်လူရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သားဆုပြေတယ်။ဟောအဲ့ဒီကိုယ်ရည်ကိုယ်သားဆုပြေမှုဆိုတာအာဟာရကဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့အာဟာရပြုတဲ့အခါမှာဘုဏ္ဏဒါနအခြင်းကိုလည်းငါပြုတယ်လို့စိတ်ထဲကဝမ်းမြောက်ဝါသာဖြစ်တယ်။ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဆင်းတူတာဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်ရဖြစ်ရဘောပါကျမ်းပါတယ်အသားရည်စုပ်ကြည့်တယ်အရှင်းလာတယ်ဆိုတော့အချိုးကျစုကိုရနိုင်တယ်ဒါဆုံးလူတာလေးတဲ့နောက်တစ်ခုကပါလို့ဆိုရင်ဒုက္ခဒါနချမ်းသာအင်းလူတိုင်းလူတိုင်းကစားနေလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်အနေထားလည်းမချမ်းသာဘူးစိတ်လည်းမချမ်းသာဘူးစားလိုက်ရလို့အစာအာဟာရစားမိကြတာနဲ့တည်းကဲချမ်းသာပါသူချမ်းသာတယ်စိတ်ချမ်းသာတော့အဲ့ဒီချမ်းသာမှုဆိုရဲဟာလည်းဒုက္ခဒါနလို့ခေါ်တယ်ဒုက္ခဒါနအဲ့ဒီဒုက္ခဒါနချမ်းသာမှုအမှုကလည်းချမ်းသာမှုကိုလည်းသူကပေးနိုင်တယ်ဆိုဒီအစာအာဟာရပေးနိုင်အစာအာဟာရပေးနိုင်တာဖြစ်တော့ကြောင့်အစာတူတာဟာခုဆောင်းတူတာဟာချမ်းသာဒုက္ခတူတာလည်းရောက်တယ်

0: ကျောင်းကျဆက်ပြန်တာများဆိုပြန်เนาะတကယ်လည်းဟုတ်တာကျောင်းကျဆက်ဆန္ဒဒုက္ခကိုလူရဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကိုရတာပါလို့ပြောလို့ဆန္ဒဒုက္ခကိုရတယ်ပေါ့ခြေရံဘဝမှာကိုချမ်းသာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ကြောင်းရတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘလဒါနခေါ်အားစုအားစုကအသက်ကြီးလာတဲ့အခါကျပူတော်ပေါက်အားရှိတာမရှိဘူးဆိုတာသိချင်ရှားတယ်။အားရောလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုထဖို့တော့ခက်တယ်နော်။အားပြည့်ပြီဆိုရင်ခုံလိုက်ပေါက်လိုက်မလား။ခုံလိုက်တွားလိုက်လို့ရ။အင်းအားတွေဒီမှာအင်းအားတွေပြည့်ပြီလို့ရှိရင်အမှန်မှဒီလိုဟိုသိတာ။အားမရှိတော့ဘူးဆိုရင်သိတာ။အဲ့တော့အင်းအားဆိုတာအမှန်မှဒီမမြင်ရပါဘူးလို့ခန္ဓာကိုယ်မှာသိလို့အပ်တဲ့အရာလေ။အဲ့ဒီအင်အားကိုလူအဖြစ်ပေးနေတာတော့သူတွေကတော့အတုသေးတွေစားကြတယ်။ငယ်တော့အတုသေးကအစာကြောင့်ရတဲ့အားကိုပဲသူကဖြစ်ပေးလို့ရတယ်။အစာစားမနဲ့အတုသေးကြီးတောက်လို့ရတာပေါ့နော်။အဓိကအားကိုဖြစ်စေတာလူအဖြစ်စေတာတော့ဆိုအာဟာရဖြစ်စေတာ။ဒါကြောင့်မို့ဗာဒီကလေးလူကဟာဗလာဌာနခေါအားအပြည့်လို့လည်းသူပဲသံဃာရီအစာရီပူချက်နိုင်မယ်ဒါရီဆုံးဖို့ပြီးပြီးစာရီပူချက်နိုင်မယ်သာသနာတော်ဝင်ပူထမ်းဆောင်နိုင်မယ်လို့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုဝါသဟာသင်အားတူသူတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်ပฏิဘာနာဌာနပฏิညာဖြစ်ပฏิဘာနာဆိုတာလက်ကလုံးထင်ပေါ်လာတဲ့ပฏิညာမျိုးဟုတ်စကားတစ်ခုပြောရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြန်ပြောရမယ်ဆိုတာကိုရုပ်ရည်သိတာအလုံးတစ်ခုဆိုလဲဆိုလို့ရတယ်။အလုံးကြုံလာလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးလုံးဝမယ်လို့ချက်ချင်းကြည့်တယ်ဘုရားတိဘူး။ပฏิဘာနာဆိုတာချက်ချင်းတုံ့ပြန်လာတဲ့ဉာဏ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့အသိဉာဏ်မျိုးပฏิဘာဉာဏ်လို့ခေါ်တာပေါ့။အဲ့ဒီဉာဏ်မရှိတဲ့သူကဘာလို့မှမသိဘာကံရမှမသိဖြစ်တယ်။ပฏิဘာဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ကိစ္စဝိသတ်တစ်ခုပေါ်လာလိုက်တဲ့နေရာတွင်ဘာလို့မယ်ဆိုတော့ဉာဏ်ထဲမှာပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတဲ့အတိုင်းလုံးလိုက်ကြံလိုက်တဲ့အခါမှာဒီအောင်မြင်သွားတဲ့အချိန်အဲ့ဒီလိုပฏิဘာနာလို့ခေါ်တဲ့အရာတကားပြည့်တော့အုံနောက်ပေါ့နော်အုံနောက်ဖြူးတယ်ဆိုတာလေဒီအာဟာရနဲ့ပတ်သက်တာအာဟာရကြည့်လို့အစားလို့ရှိရင်အသိဉာဏ်တွေဖြူးနိုင်တယ်ခါကြမလို့ဆောင်းအကလူကအသိဉာဏ်ကိုလျှော်ရလဲရောက်တယ်လို့ဆိုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဆောင်းအကလူကြီးသံအလုလို့တခုလေးပြောတော့လေရသမြန်ကအလုငါးမျိုးပါတယ်လို့ပါတော့ဆိုအာယုဒါနအသက်အလုပေါ်လာဒါနအသက်အလုဒုက္ခဒါနသံသာအလုဖလဒါနခွန်အားအလုနဲ့ပฏิဘာနာဒါနဉာဏ်ပညာအလုဟောဒီလိုငါးမျိုးပါအဲ့ဒါဝယ်သံအကျိုးငါးမျိုးလို့ပြောတာတကယ်ကတော့သူတိုင်းကိုကဒီငါးမျိုးကိုတူတယ်လို့ဆိုတာအာယုပြုရတယ်နော်အယုံပြုလိုက်တဲ့အခါကျတော့အကြောင်းလေးတွေကထူးခြားလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးတွေလည်းပုံပြီးတော့ထူးခြားလာတယ်။ဒီတရားကိုမြတ်စွာဘုရားကရှင်သီရိရဲ့ပေတော်သဗ္ဗဝါဒမင်းသမီးကိုခေါ်တဲ့တရား။အဲတော့အလူတစ်ခုတည်းက၅မျိုးဆိုတော့တစ်ခုတည်းမှာ၅မျိုးပါဝင်တဲ့အလူတစ်ခုပေါ်တာနော်။အဲဒီလိုဒါကြောင့်မို့ဒီ၅မျိုးပေါ်တာတော့ဆိုဒီကိုယ်တူလိုက်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီအကျိုး၅မျိုးရဒီဆုံးနေတဲ့ခုကငါးမျိုးအကျိုးပြုတယ်လို့ဒီလိုဆိုပါတယ်။ဒီလိုက်တဲ့ဆုံးကတက်ရှိရင်ဆိုတဲ့အကျိုးလည်းပေးတယ်၊ဖြစ်စေတယ်။အဆင်းမရင်ဆိုတဲ့အကျိုးလည်းဖြစ်စေတယ်၊ချမ်းသာရင်ဆိုတဲ့အကျိုးလည်းဖြစ်စေတယ်၊ခွန်အားမလားဆိုတဲ့အကျိုးလည်းဖြစ်စေတယ်။ချမ်းသာဆိုတဲ့အကျိုးလည်းဖြစ်စေတယ်။ဉာဏ်ပညာဆိုတဲ့အကျိုးလည်းဖြစ်စေတယ်။ဟောအကျိုးငါးမျိုးကဒါကိုနောက်ဘဝရတာကိုပြောတာပေါ့နော်။အခုလို့သူရတဲ့အကျိုးအဲ့ဒီလူကံပုဂ္ဂိုလ်ပါဒီလိုအကျိုးတရားတွေဖြစ်ထွန်းသွားအောင်ဘယ်လိုလုပ်ပေးတာလဲဆိုကိုလူလိုက်တဲ့ဆွမ်းအောင်လုပ်ပေးအဲ့တော့ထပ်ထူထပ်ပြခိုးလည်းပဲဒီဒါနရဲ့ကောင်းမှုဟာဒီလိုအကျိုးငါးမျိုးရလာနိုင်တယ်လို့သူတို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါသိရှိပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒါတွေကိုအာရုံပြုပြီးတော့ဝန်တာရတယ်ပေါ့စိတ်ထားမှာတော့အရေးကြီးဆုံးကဌာနကောင်းမှုလုပ်တိုင်းလုပ်တိုင်းစိတ်ထားမှာတော့ဘယ်လိုစိတ်ထားမလဲဆိုစိတ်တိကတောဒါနံဒိဋ္ဌိလို့ဆိုတဲ့အတိုင်သူကသံဃာတွေကိုဆုံးကပ်ပြီလို့ဆိုတဲ့အခါမှာဒီဆုံးဖြစ်ဒီဆုံးကိုဖုံးပြီးသုံးဆောင်ပြီးသံဃာတော်တွေသ အသက်ရှင်ကြပါစေ၊ရှင်းသာကြပါစေ၊ခွန်အားပလာပြည့်ကြပါကြ၊ချမ်းသာဒုက္ခရကြပါစေ၊အသိဉာဏ်တွေတိုးကြပါစေ။သာသနာ့ရဲ့အကျိုး၊သာသနာတရားဟောတဲ့တရားတွေကိုပို့ပြီးတော့သိယူနိုင်ကြပါစေဆိုတဲ့စိတ်ထားတာ။အဲ့ဒါမေတ္တာစိတ်ထားပြီနော်။အဲ့လိုထားပြီးတော့ဒီဆုံးဖြင့်သံဃာတွေစိတ်မှတ်နေတဲ့တရားကိုပူဇော်ပါလေ။ဒီဆုံးဖြင့်အဲ့ဒီတရားကိုဟောတဲ့ဘုရားကိုလည်းပူဇော်ပါလေ။ဤဆုံးဖြင့်တဏှာတွေကိုလည်းပူဇော်ပါတယ်လို့ဆိုရင်ဟောယရဏတ္တယပူဇာကုသိုလ်ဖြစ်။ဒါစိတ်ထားမှဖြစ်တာနော်။တမန်အမှတ်မဲ့သူရင်အမှတ်မဲ့ပဲဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ထဲမှာအာယုံကထူထပ်ရ။အာယုံပြုမှကုသိုလ်ကလည်းပြည့်ပြည့်ဝဝရ။ဘာလို့လဲဆိုတော့အာလုံးသိတဲ့အတိုင်းဝိဓမ္မာသဘောအရာဆိုရင်ကုသိုလ်ဆိုတာစိတ်ထဲမှာဖြစ်တာ။စိတ်ထဲမှာတမန်လေးပဲဖြစ်ရင်တမန်လောက်ပဲဖြစ်မှာပေါ့။အဲထူးထူးခြားခြားကိုယ်အာယုပြုတတ်ပြီဆိုရင်သူခုခြားခြားကုသိုလ်တွေဖြစ်တယ်။ဟိုရှင်းကဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားအလောင်းစัจ Java ကြီးတူတာ။ဟောတကယ်ထူတာမဟုတ်ဘူးသူစိတ်ထဲမှာစိတ်ကူးတာ။စိတ်ကူးတာကဘာမှပွင့်သွားတယ်များဘုရားတွေအကုန်ပြည့်နေတော့။ပြည့်ပြီးတော့အကြီးကျယ်မနဲ့ကြီးဆောက်တယ်။ခြေပလင်းနေနဲ့အကုန်ပြည့်ထားပြီးတော့အိုးပြူလိုက်တာတန်းလိုက်တာသူကဆုံးနေတော့ပါရောကော။တကယ်ထူတာတော့မဟုတ်စိတ်ကူးတာ။အဲ့စိတ်ကူးနေတာရတ္တပတ်နောက်ကြအောင်စိတ်ကူးတာနော်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကလည်းလည်းဝကြီးချိုးပေးတာဟာစိတ်ကူးနဲ့လှူတဲ့အကုသိုလ်ကဆိုလိုတာကအကုသိုလ်ဆိုတာစိတ်ထဲဖြစ်ုံပဲအာခေါလောက်တယ်လို့ပြောတာတကယ်လက်တွေ့တုတ်ဆောင်တာကိုမပြောနဲ့စိတ်ကူးယုံနဲ့ပဲကုသိုလ်ဟာအချိုးဖြစ်ထွန်းစီဘာလို့လဲတော့ကုသိုလ်ဆိုတာစိတ်ထဲမှာဖြစ်တာဒါမို့တန်လိခတ်တုတ်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာစိတ်တုတ်မတ္တစိတ်တုတ်ပါဒမတ္တံတိကုသလဓမ္မမဟုပကရံစိတ်တုပါဒမတ္တံတိစိတ်ထဲမှာဖြစ်လာယုံနေတယ်ပဲဘူပကရံအလုံးဟုတ်ကျေးဇူးများတယ်လို့ဆိုတာကိုရိလေးရောက်နှုတ်နဲ့ပြောတာတို့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့လှုပ်တာတို့ဒါတွေမပြောနဲ့အုံးနဲ့စိတ်ထဲဖြစ်ခြင်းကိုပဲအကျိုးများလာပြီလို့ဒီလိုပြောတာနော်အဲ့တော့ကုသဆိုတာကိုယ်ကဘာမှအကုန်ကြမဖြစ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ့ဖြစ်အောင်ကြိုးစားဒါပေမဲ့စိတ်ထဲဖြစ်အောင်လွယ်လားဆိုတော့မလွယ်ဘူးဒီစိတ်ကူးတာကူးပါအဲ့ဒီစိတ်ကူးကူးချင်မှကူးပါကူးခိုင်းလို့လည်းစိတ်ကကူးချင်မှကူးတာနော်အဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတဲမှာစိတ်ကူးပြီးတော့စိတ်ထဲမှာကြည်နူးလာလို့ရှိရင်ဒါလည်းကုသိုလ်ရအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာဘယ်လိုကုသိုလ်ကောင်းမှုပဲဖြစ်ဖြစ်အာဟုလိုက်တယ်လို့ဆက်ဆံရတာဟောတယ်။ဆောက်ပြီးလို့အာဟုလိုက်တာတော့ဆိုသုခောပုံရတာဥစေရောကုသိုလ်ကောင်းမှုမိမိတဏ္ဍာမှာကြီးပွားသုတိဆောင်ပြီးဖြစ်လာလို့ရှိရင်ချမ်းသာဒုက္ခရာခြင်းအကြောင်းဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ချမ်းသာဒုက္ခရာခြင်းဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်တရားကိုစိတ်ထဲနှလုံးထဲမှာအမြဲထားပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည
1: ်းအာမေနတာသမန္တာသကဝါလေသူအန္တရာကိစ္ဆန္တုဒေဝတာသတ္တမမုနိရသသသုဏန္တုတကမောကတံဓမ္မလဝနာကာလောအယံပဒန္တာဓမ္မလဝနာကာလောအယံပဒန္တာဓမ္မလဝနာကာလောအယံပဒန္တာနမောတတအတုတုဆိုကြရအောင်နမောတတဘဂဝတောအရဟတော

0: တ္တနမောတ္တဘဂဝါလောအရဟတောနမောတ္တဗုဒ္ဓတ္တဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2582ကောသလရေ1388ခုနှစ်မြေလာသန်း17ရက်ရင်္ဂါနေ့26ရက်5လ2026နေ့လည်း2နာရီမှာစင်ကာပူနိုင်ငံစိန့်ကျွန်ကျွန်းကြီးပေါ်မှာ73ကြိမ်မြောက်ပြုလုပ်ကျင်းပသောမဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေး9ရက်တရားစခန်းပေါ်ကြီး4ရက်မြောက်တဲ့နေ့လည်း2နာရီမှာယောဂီသူတော်ကောင်းများအတွက်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်အလုပ်ပေးဒုတိယပိုင်းတရားတော်တမန်ရပြောခဲ့တဲ့3ချက်ကိုပြန်ပြောကြည့်အောင်နံပါတ်1ကအမှတ်ဆက်ဖို့နံပါတ်2ကကိုယ်ကိုယ်ကိုမလဲစားဖို့နံပါတ်3ကမရှိမပရိပရာကြဖို့အမှတ်ဆက်ဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာစိတ်စိတ်ကလေးမဆက်နိုင်တာတော့မှခကြဲကြဲပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့စတိကိုမွေးရတာပေါ့တို့ပညာများတင်တယ်လို့မူလာရန်ကနေပြီးနေကျက်သွားနောက်ကျတော့စာရင်းအများကြီးတက်လာတော့အထူးကျက်စရာမလိုတော့အဲတမာတတိမဂ်ကင်၈ပါးထဲမှာလည်းပါတယ်ဘုဇင်ခုနပါရမှာလည်းပဲတတိတံဘုဇင်ဆိုတာပါအဲ့တတိကိုနည်းနည်းမွေးသွားမှာတတိအားကောင်းမှသူတော်ကောင်းတို့လိုလားတဲ့တရားတို့တရားမြတ်တွေရနိုင်မုဋ္ဌာတတိလို့ခေါ်တဲ့အမြဲတမ်းတတိတွေလွတ်နေဒီမှနာတော့မညာဖုံညာပဲဒါပဲနဲ့လို့တကယ်တကယ်ကြတော့တမာတိတွေပညာတွေကောင်းကောင်းမရနိုင်ဘူးတတိကိုမိုးရထောကံထောကံခဏီခဏီထောကံထောကံအတန်းငယ်အတန်းငယ်ခဏီခဏီခဏတိုင်းခဏတိုင်းသာပုံနာယူမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားမှာအနုပုပ္ပေနမေရာဝိထောကံထောကံခဏေခဏေကမ္မရောရဇတ်တ္တေဝနိဒ္ဓမေယုဝမတ်ဝိမလောစရာနိဒ္ဓမေယုဝမတ်တနောမိမိရဲ့အညစ်အကြေးကိုခဏတိုင်းခဏတိုင်းအတန်းငယ်အတန်းငယ်ဖယ်ထုတ်နိုင်ရမယ်အဲ့ဒီလိုပဲယောဂီသူတော်ကောင်းတွေကဒီကိရဒာအညစ်အကြေးကိုနဲထုတ်ဖို့ဆိုတော့အဲတတိယဥဆောင်တာပဲတတိဥဆောင်တော့မှနောက်ကပညာလိုက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့နီးရကျန်တဲ့နီးတွေမှာအကုန်လုံးသူ့နေရာနဲ့သူအကုန်သုံးလို့ရတယ်ဘကုစားလို့ပဲအကုန်လုံးသုံးဝင်တယ်သမထမှာလည်းသုံးဝနာပဲသမထယာနိကဝိပဿနာမှာလည်းသုံးဝနာပဲဘယ်နည်းတော့ကြိုက်တဲ့နည်းပြောကုံသုံးဝနာတတိကိုအဓိကလက်ကင်ထားတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အမှတ်ဆက်ဖို့အိပ်ပြောတဲ့ချိန်ဟာလွယ်လို့ကြံတဲ့ချိန်ဟာတတ်နိုင်ဆုံးရှုမှတ်နေရတို့စာပိုင်းတော့ရှုမှတ်တယ်လို့ပဲပြောရတာပေါ့ရှုမှတ်တယ်ဆိုတာတကယ်တကယ်တော့သိအောင်လုပ်တာရှုမှတ်မှသိမှာ ਉ ဒီတိုင်းသိရင်ရောဒီတိုင်းသိတယ်ဆိုတာအမတန်ရင့်ကျက်မှသိတာဒါပဲနဲ့လို့တခါတည်းဟောရည်တို့မြန်မြန်ဆန်ဆန်လုပ်ရတဲ့အခါတွေလည်းမရှိဘူးလားဟောရှိခိုးတာတို့တခါတလေအများနဲ့သွားတဲ့အခါမှာကြွားရလှမ်းနေချတဲ့ကြာနာမှတ်နိုင်ဖို့များနေဆိုတော့ တင့်တော်သူလို့ဝတ်အလိုအခါမျိုးမှာမတ်တာကနည်းနည်းတိတာကများများဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်လေးလုပ်ပြရမတ်တာကနည်းနည်းဆိုတာကညာနဲ့ကြတော့ကြွားတယ်ခြားတယ်နှစ်ချက်ပဲဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်သွားတယ်တစ်ချက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့မတ်ချက်ကတော့နည်းသွားတယ်သိတာကတော့စိတ်စိတ်မှတ်သလိုသိအောင်လိုက်ပေးနိုင်ရင်ကောင်းတယ်သွားတယ်သွားဆိုတာကြွားတာပေါ့တဲဆိုတာခြားတာသွားတယ်သွားတယ်သွားတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့ဘယ်လန်းနေညာလန်းနေဘယ်လန်းနေညာလန်းနေခေါင်းထဲနဲ့ပြီးတော့သွားတယ်သွားတယ်ဆိုလိုက်ရတယ်နောက်ရှ िख ိုးတဲ့အခါဒီမှာလည်းပဲလောချီတာတို့ရှ िख ိုးကျင်တာတို့သာတလျရတယ်မမှတ်နိုင်ဘူးရှ िख ိုးလိုက်ရတယ်အဲ့လိုရှ िख ိုးတဲ့အခါမှာလည်းရှ िख ိုးတဲ့အမှုအရာအမှုရာဆိုတာဟန်ပန်ကိုမဟုတ်ဘူးလှုပ်ရှားမှုလေးတွေအမှုရာလေးတွေအာကာရလို့ခေါ်တာပေါ့အချင်းရာလေးတင်းတဲ့သဘောလေးတွေမာတဲ့သဘောလေးတွေပြော့တဲ့သဘောလေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေကိုသိအောင်စိတ်ကလေးစိုက်ပြီးတော့ရှ िख ိုးရင်အမိနာမတွေတော့အများကြီးတော့မဟုတ်နိုင်မမှတ်နိုင်ဘူးပေါ့တစ်ချက်နှစ်ချက်လောက်ရှ िख ိုးတယ်ရှ िख ိုးတယ်အခြေအနေမပေးတဲ့အခါမှာမတ်တာကနည်းနည်းတိတာကများများဖြစ်အောင်အလေးကျင်လေးလုပ်ထားရင်များများဆန်းဆန်းလုပ်တော့လည်းပဲလုံးလုံးကြီးလွတ်မသွားတော့အဲ့လိုအလေးကျင်လို့မလားလို့ရှင်နာမည်ခေါ်နိုင်မှနာမည်မခေါ်နိုင်ရင်တိတ်မှလို့မကောင်းဘူးလို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့အခြေအနေပေးရင်တော့နာမည်နဲ့ခေါ်ပြီးတော့စိတ်စိတ်မှပေါ့ကြွားတယ်ကြွားတယ်မာတယ်မာတယ်လှမ်းတယ်လှမ်းတယ်ခြားတယ်ခြားတယ်ထိတယ်ဖိတယ်ဒါကိုတတ်နိုင်တယ်လို့မှတ်ကောင်းတာပဲဒါမနဲ့လို့အမြဲတမ်းအဲ့လိုမမှတ်နိုင်တဲ့အခါမှတ်ချက်ကနည်းပေမဲ့လို့အသိဉာဏ်ကိုစူးစိုက်ထားလို့ရှင်တတိစိုက်ပဋ္ဌာနာထားစူးစိုက်ထားရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အတွင်းသဘောလောရှားတဲ့သဘောလေးတွေမားတဲ့သဘောလေးတွေပြောတဲ့သဘောလေးတွေတင်းတဲ့သဘောလေးတွေအဲ့သဘောလေးတွေကိုနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းသိသွားတယ်။ဒါမှမဟုတ်စွန့်စားတဲ့အခါမှလည်းအတတ်နိုင်ဆုံးမှတ်ပါ။မှတ်တာကတော့စားတယ်စားတယ်ယူတယ်ယူတယ်ကြာကြာနာနာအသေးစိတ်မှတ်မှတ်နေတဲ့တော့မှအကျန်းသားလို့စာရင်းနဲ့လှုပ်ရှားတာကိုသတိထားနေလို့ရှင်အတွင်းကခန္ဓာကိုယ်အတွင်းကလက်တွေခြေတွေခေါင်းတွေခါးတွေဆိုတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်မရောက်ဖဲနဲ့အတွင်းကလှုပ်ရှားတာလေးတွေမာတာလေးတွေပြော့တာလေးတွေပူတာလေးတွေအေးတာလေးတွေတိတိတိတိသွားတာအကုန်လုံးတော့နာမည်ခေါ်ပြီးတော့ပဲမှတ်နိုင်မယ်တိအောင်ပေါ့လုံးလုံးလဲနေလည်းပဲအဲ့တဲထီတဲ့အဲ့တဲထီတဲ့မှတ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ခါတည်ရင်ကြတော့လည်းပဲမှတ်ဖို့ဥမာခန္ဓာကိုယ်ကညောင်းညာနေတာတို့အရန်အိတ်ချင်းနေတာတို့ဗိုက်တင်းနေတာတို့စသည်အဖြစ်မှာ။ဒါပေမဲ့ခေါ်လို့မရရင်လည်းခန္ဓာကိုယ်ညာစိုက်ထား။မှတ်တယ်ဆိုတာအဓိကဘာအတွက်ပါလိမ့်။တိဖို့မှတ်တယ်ဆိုတာဘာပါလိမ့်။မတ်တယ်ဆိုတာတိဖို့မှတ်တာတိဖို့တိဖို့တိအောင်လို့တာဝိပဿနာတိအောင်လို့တာပါပါလေအဲတိအောင်လို့တာဝိပဿနာတိငြိမ်ပြီးတော့တကိုးရရအောင်လို့တာသမထအရှိကိုအရှိတိုင်းအရှိဆိုတာယုတ်တိနာနေကိုပြောတာပရမတ္ထသဘာဝတွေကိုသိတဲ့သိအောင်သိတဲ့သိအောင်သိတဲ့သိအောင်မှန်မှန်သိအောင်ပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိအောင်ရှုမှတ်နေတာဝိပဿနာအ ဲ့လိုအသည့်တွေတိုးတိုးတိုးတိုးတိုးတိုးလာတာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အစင်းစင်တိုးတက်လာတာ16ပါးဆိုလဲ16ပါးပေါ့10ပါးဆိုလဲ10ပါးပေါ့မြတ်စွာဘုရားနာမည်တွေတက်ပေးထားတာနာမရူပပရိစ္ဆေရဉာဏ်ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်သမသနာဥဒိယပြပင်ကပြအာရိနဝမောစီတုက္ကမြတပိသင်္ခသင်္ခရူပအနုလောမကောတရပုမဲ့ဖူ16ပါးဆိုလဲ16ပါး10ပါးဆိုလဲ10ပါးပေါ့လေသမသနာဉာဏ်ကစတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီဉာဏ်စဉ်တွေတက်တယ်ဆိုတာအသိတွေတိုးသွားတာမှန်မှန်ကန်ကန်သိတယ်နောက်ကြတော့ပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိလာတယ်ကွဲကွဲပြားပြားသိလာတယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိလာတယ်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိလာတယ်အသည့်တိုးတိုးတိုးတိုးတိုးတိုးတိုးတိုးသွားရအထူးမှတ်เสียရမလို့ပဲနဲ့သိနေတဲ့သင်္ခါရုပ္ပခာဏ်မျိုးရောက်သွားကြာကြီးလဲထိုင်လို့ရတယ်ဒီလဲသိနေတဲ့ချစ်ချင်းမုံချင်းကနေလွန်မြောက်သွားကြောက်နှစ်သက်ချင်းကင်းရှင်းပေသည်ကြောက်တဲ့သဘောလျော်နှစ်သက်တဲ့သဘောလျော်မရှိတော့သိုံတက်တက်ပဲအဲ့ဒီကိုရောက်အောင်လို့ရောက်ရလို့မှတ်နေတဲ့ခါလဲမှတ်တခါလေးရေမိုးချိုးတယ်သူတော်ကောင်းတို့ရေချိုးနေတော့အကုန်လုံးမှတ်နိုင်ရလားမမှတ်နိုင်တာထားပါမှတ်ကောမှတ်ချင်ရလားအမှန်တိုင်းပြောတစ္ဆာတကားပေါ့ဗျာအဲစွန်းစားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ရေချိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်တောင်းတောင်းမှတ်ချင်တော့အလေးကျင့်ရသွားတဲ့တန်ဃာတော်ဒီယောဂီတွေကတော့သူ့ဘာသူကိုမှတ်ပြီးသားဖြစ်အထူးတယ်လေလုံးမှတ်เสียရမလို့မှတ်ပြီးသားမှတ်ပြီးသားဖြစ်သူတော်ကောင်းတို့အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်တယ်လို့ပေါ့ဇလုံးချင်းပေါင်းဖတ်เสียလိုရလားအဲကျွမ်းကျင်နေတာ ਉਹ သူမကျွမ်းကျင်တဲ့သူကြတော့တော်တော်ကိုပေါင်းဖတ်အဲ့ဒါတော့မှချောနေအဲ့ဒီလိုပဲတရားဓမ္မမှလည်းဒီတိုင်းပဲတတိယဥသာပေးပြီးတော့ရှုပါမှတ်ပါများလို့ရှင်သူစိတ်ရဲ့အရှိန်ပေါ့အလေးအထလုပ်ပါအလေးအကျင့်လုပ်ပါများတော့အလေးအထဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုစားပေးလို့ကြတော့ဝတိဘောနိုင်တယ်တို့သုံးတယ်တို့တမထပဲကြတော့ထုံကူးတယ်တို့ပေါ့ထုံနဲ့ပတ်သက်လို့သုံးတယ်အများအားထုံထားတာအမြဲတမ်းလေ့ကျင့်ထားတာအဲ့ဒါဝတိဘောနိုင်တဲ့ဇံဘက်ဆိုရင်လေတို့ဝိပဿနာဘက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဉာဏ်ပညာတွေရင့်ကျက်လာတဲ့နိပကဉာဏ်ပညာတွေရင့်ကျက်လာတယ်နည်းနည်းလေးအာယုံဆက်လိုက်တာနဲ့အများကြီးသိသွားတယ်မှန်မှန်ကန်ကန်သိသွားတယ်ပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိသွားတယ်အဲ့ဒီလိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိပါများတော့လောကီကိုညင်းဝေးလာတို့အခုကမှန်မှန်ကန်ကန်မသိဘူးမှန်မှန်ကန်ကန်သိတာနည်းနည်းမှားမှားသိတာကများများလောကီကဗေဒယံနေအန္တရာယ်ကြောက်เสียရလေကြီးပဲသိပ္ပံနေနဲ့အစမ်းတတ်ထားတဲ့လူခန္ဓာကိုယ်ကိုစတရိယံတလက်မပတ်လေတော့မှန်ဘလူးနဲ့ကြည့်လို့ရှင်သံတကာတွေလို့အပေါက်တွေအဲ့ထမပိုးကောင်တွေရှိတယ်။ဒါတော့ညာနဲ့တွေးကြည့်ပေါ့ဒုက္ခနာကိုဘောကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဖြူတာတို့မဲတာတို့ညိုတာတို့အမျိုးမျိုးဝစ်ဆင်တာတော့လှမှန်ဘူးနဲ့ကျင်သံတကာတွေအုပ်ထားသူအပေါက်ပေါက်ပေါက်ပေါက်ပေါက်ပေါက်အဲ့ထမအကောင်လေးတွေပေါ့စီပေါ့စီပေါ့စီပေါ့စီအလောင်းကောင်ကြီးတည်သွားမှလောက်တက်တာမဟုတ်ဘူးတို့အရှင်ကလောက်တယ်လို့ပဲအဲ့ဒီမှာအများကြီးပဲပိုးမျိုး80ကောင်းနေရမရေမတွက်နိုင်အမှန်တရားကိုပြောတာဒါအမှန်ဘလူးနဲ့ကြည့်လို့မြင်နိုင်တဲ့အမှန်တရားအမှန်ဘလူးနဲ့ကြည့်လို့မမြင်နိုင်တဲ့အမှန်တရားတွေကအများကြီးရှိသေးတယ်ဒုက္ခမြင်ရတဲ့ကောင်းတွေခါတွေခြေတွေလက်တွေ32ခေါတာသာယုတ်တရားယုတ်တရားကြီးဟာမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့ကိုင်ကြည့်လို့ရအဲ့ဒါပညာယုတ်အဲ့ဒါဘယ်ကလာလဲဆိုတော့ပရမယုတ်တရားလာတာပရမယုတ်ဆိုဒီအဆိုင်ခဲဖြစ်ဖို့ rotary mu ဆိုတာလက်ဒီပါလေးသွားတဲ့အခါဖုံနေထတာပါ အဲ့ရထဲမျိုး36စိတ်စိတ်တစိတ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ္ဆာရီမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုတော့ဟောင်းတို့သိနေကြတယ်အဲ့ဒါကို36စိတ်စိတ်လို့ရှိရင်အနုမျိုးဖြစ်သွားတယ်အနုမျိုးကို36စိတ်စိတ်ရင်ပရမာနုမျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာဓာတ်ကြီး၄ပါးဝဏ္ဏကန္နာရသဩဇာအကုန်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးတော့ရသော်ပြရဲ့ရွှေညာတော်နဲ့စိတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အကောင်းထဲမရှိတော့အဆက်အပေါက်ကလေးတော့မရှိတော့အဲ့အဆက်အပေါက်ကလေးတော့မရှိတဲ့အင်အားတတိပေါ့ဒီလိုကောင်းတို့ပြောနေတဲ့အင်နာဂျီပေါ့လေအင်အားတတိလေအဲ့ဒီအင်အားတတိသဘောလေးအမူအရာလေးကပရမတ်ပဲအခုအကောင်းထဲကြီးကတမှုဟပညာလို့ခေါ်တယ်ပေါင်းစုထားတာအဆိုင်ခဲလို့ဖြစ်နေကဏပညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုပဲပုံသဏ္ဍာန်မျိုးမျိုးယောက်ျားပုံသဏ္ဍာန်မိန်းမပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်လာတော့တန်ဌာနပညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီကနံမဲတွေထမလိုက်တော့ဥလာတို့ဥမြတို့ဆိုနာမပညာတွေဖြစ်ကုန်အဲ့ဒါတွေဟာပရမတ်ယုတ်တေနံတွေကနေတဖြည်းဖြစ်ပေါ်လာနံကတော့သောဒီအမမြာဟုတ်ပေါ့လေယုတ်တရားပဲမနေ့တော့သူပြောခဲ့တယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်အလုတ်ပေးမှာအတ္တဒိဋ္ဌိနဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိကဘယ်ပေါ်မှာများသောအဖြစ်မှားတာလဲမှတ်မိသေးလားပညာယုတ်ပေါ်မှာအယူမှားတာအတ္တဒိဋ္ဌိပညာယုတ်ဆိုဒီအကောင်ထည်ယူပဲယုတ်ကောင်ထည်အဲ့ဒီအကောင်ထည်ယူပဲငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva အဲ့လိုအယူမှားတာဒါပညာယုတ်ကြီးကိုအဲ့လိုအယူမှားတဲ့အတွက်အတ္တဒိဋ္ဌိဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝေညေတဘုဒ္ဓဘာသာတွေကများသောအားဖြင့်ယုတ်ကိုအတ္တလို့သိမှမြင်မအောင်စိတ်ကိုပဲယူရဲအတ္တဝိညာဉ်အသက်ကောင်းလိပြာကောင်းဒါလို့ယူကြတယ်အဲ့ဒီလိုပရမတ်ခန္ဓာကိုအယူမှားတာကြတော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိဒါပဲနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမှာပဲအယူမှားတော့ရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့အယူမှားရင်တက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိဒါလို့ပြောလဲရပါတယ်တဘုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးတွေကတော့ယုတ်အပေါ်မှာအတ္တဆွဲတာနေပါတယ်ဒီနံကိုပဲများသောအဖြစ်စိတ်ကိုပေါ့လေငါဝိညာဉ်အသက်ကောင်းလိပ်ပြာကောင်းလိပ်ပြာလွန့်သွားလို့ခေါ်ကြပါအောင်စသည်အဖြစ်ဒီစိတ်ကိုအတ္တကောင်းအသက်ကောင်းလိပ်ပြာကောင်းဆွဲတာများတယ်အဲ့ဒါတက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့အများသုံးတာကတော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိတန်တော်ကာယောတက္ကာယောထင်ရှားရှိတဲ့ယုတ်တေနံတွေကိုတက္ကာယလို့ခေါ်တယ်ဒိဋ္ဌိမပါသေးဘူးအဲ့ထင်ရှားရှိတဲ့ယုတ်တေနံတွေကိုငါပဲသူပဲယောက်ျားမိန်းမပဲလို့အထင်မှားတာကိုဒိဋ္ဌိတက္ကာယနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိအဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိဟာအခြေခံပဲသူကြောင့်လောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်တယ်လောဘဒေါသမောဟတွေကနေပြီးတော့အာဟုသုဒုစရိုက်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအာဟုသုဒုစရိုက်တွေကြောင့်အပယ်လေးပါရောက်တယ်ဟောဒီတက္ကာယဒိဋ္ဌိကြောင့်မင်းငါကောင်းသားဖို့ငါမိသားစုကောင်းသားဖို့အဲ့လိုချစ်ခင်နှစ်သက်တဲ့သူတွေပြန်လဲဆုံတွဲ့ဖို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ကြမယ်ဟေးတက္ကာယဒိဋ္ဌိကကုသိုလ်လည်းလုပ်တာပဲကုသိုလ်လို့တော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရကြတယ်လူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာရတက္ကာဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်ဖို့ဝိပဿနာတော့မလုပ်ဘူးအဲ့တော့မြမပြီတဝင်းဝင်းနောက်ပြီးတော့အဲဝေဇဉ်တဲ့ရှုံရှုံပြန်လဲတာပဲမြင်လိုက်နှင်းလိုက်ပေါ့ခုလောကမှာပဲကြည့်ပေါ့သူတော်ကောင်းတို့အလုံးလုံးနိုင်တော့လက္ခဏာတွေရတာအလုံးမလုံးနိုင်ရပါ့မလဲအဲ့ဒါမြင်လိုက်နှင်းလိုက်ပဲလောကန်ရှိနေတော့သူဟာနဲ့သူအဆင်ပြေနေအကြောင်းမျိုးမျိုးအောင်လောကယ်မရှိဘူးဆိုအဆင်မပြေတော့ဒီဘဝတစ်ခုတည်းကိုအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲအဲ့လိုပြောင်းလဲနေတဲ့အမှန်သဘာဝတွေကိုသိအောင်လုပ်တာဝိပဿနာအရှိကိုအရှိတိုင်းသိအောင်အမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်လုပ်တာဝိပဿနာအဝိပဿနာဉာဏ်နေတိုးတဲ့အောင်မြင်ပြီးတော့မဉာဏ်ဖုံဉာဏ်အထိရဖို့နံပါတ်၁ကဘာပါလိမ့်မဆက်မတရားတက်မယ်ယောဂီတို့ကလက်တွေ့လုံးမကြတော့လက်တွေ့ပိုင်းကိုဦးစားပေးပြောတာမဆက်မတရားတက်မယ်နံပါတ်2ကမိမိကိုယ်ကိုမှန်လည်စားဖို့ မိမိကိုမလဲသာဖို့ဆိုတာကိုယ်မှာဘာမှကြကြနနာတရားမရှိသေးပဲနဲ့တရားပဲပြေဝနေသလိုလိုတရားထူးတရားမြတ်တွေပဲရနေသလိုလိုအဲ့လိုလှည့်သားတာတွေလည်းရှိသေးတယ်။နောက်တရားအထုတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲနောက်ထပ်နာယီဝက်တနာယီအထုတ်နိုင်မှရဲ့သားနဲ့ဖြုတ်ပြစ်တယ်။များသောအားဖြင့်ဇင်ညာလျှောက်တာလည်းကြည့်ပေါ့ဇင်ညာလျှောက်တာတနာယီပြည့်အောင်လျှောက်တယ်လို့အမှန်တမ်းမရှာဘူးလား။ရှားတယ်နိုင်ဝက်ကိုရှောက်ရလားမသိဘူးအဲ့တော့ဈဉ္ဉံရှောက်မှထိုင်တဲ့အခါမှာဝေဒနာကိုခံနိုင်ရှိတယ်အညောင်းပြေသွားလို့ဒါလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဈဉ္ဉံတမာတိဟာထိုင်တဲ့တမာတိတဲ့ပူအားကောင်းတယ်ဈဉ္ဉံရှောက်ရင်းနဲ့လည်းမဉဏ်ဖုန်ဉဏ်ရနိုင်တယ်ဈဉ္ဉံကိုထင်သေးလို့မရဘူးတော်ကူဆရာတော်ဖရာကြီးလို့ဆိုနိုင်20 30ကိုရှောက်တယ်အဲ့လိုဈဉ္ဉံရှောက်နိုင်လို့ကောင်းတယ်နေဆုံးနာယူဝတ်တော်လျှောက်တဲ့တန်နိုင်45မိနစ်တနာယူမပြည့်တော့ညံလျှောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာလည်းညောင်းညာပြီးထိုင်ခြင်းစိတ်ပေါက်မထိုင်မှန်းနဲ့တအားတော်မရဘူးထိုင်ခြင်းနေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကလည်းရှုပါမှတ်ပါများတဲ့အခါကျတော့ရှုမှတ်ရတာထင်ရှားတယ်ထိုင်တာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ညံလျှောက်တာပိုမထင်ရှားဘူးလားအဲထင်ရှားတယ်ရှုကံအာယုံထင်ရှားတော့ရှုတိစိတ်ဟာလည်းထင်ရှားတယ်အာယုံနဲ့အာရမဏိကပေါ့ရှုကံအာယုံကလှုပ်ရှားတာထင်ရှားသွားတယ်သွားတယ်သုံးမဟုတ်ကြွားတယ်ခြားတယ်ကြွားတယ်ခြားတယ်ထင်ထင်ရှားရှားကြီးပဲရှုကံအာယုံထင်ရှားတော့ရှုတိစိတ်ကလည်းနောက်လိုက်မှတာထင်ရှားသွားတယ်သွားတယ်သွားတယ်ရက်တယ်ရက်တယ်လှည့်ခြင်းနဲ့လှည့်ခြင်းနဲ့လှည့်တယ်လှည့်တယ်လှည့်တယ်ရက်တယ်ထိတယ်ရက်တယ်ထိတယ်သွားတယ်သွားတယ်သွားတယ်သမဟုတ်ကြွားတယ်ခြားတယ်အဲ့လိုရှုမှတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဆရာတော်ကြီးတွေကမှားမှဆိုလို့ပေါ့လေဘုရားတော်လိုပဲယူပါတယ်ကဲ့ရဲ့တယ်လို့မယူပါဘူးဘာကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့တရားမှဝိဇ္ဇနုကြားနာစာကျင်နာကနန်စားတဲ့ဟန်ကယုတ်သူမဟုတ်ငါမဟုတ်စာနဲ့ယုတ်အဲ့လိုသင်ပေးတယ်တဲ့ဆရာကြီးကသင်ပေးတော့စားကျင်နာကနန်ဆိုတော့ငါစားကျင်နာပန်းသီးစားကျင်တယ်ငါစားကျင်နာကကောင်းကျင်းမောင်းစားကျင်တယ်အဲပန်းသီးတွေကောင်းကျင်းမောင်းတွေကနန်အဲ့လိုဖြစ်သွားမယ်အဲ့လိုဟုတ်ပါမလားတော့ကောင်းတို့ငြိမ့်နေတယ်အဲ့လိုဟုတ်ပါမလားဟု
1: တ်ပါဘ
0: ူးခင်ဗျာအဲစာကျင်နာကနန်းဆိုတာပန်းသီးတွေကောင်းကျင်းမောင်းတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသူစာတွေကိုပါနေတာပဲမြန်မာလူကြီးတာစာကျင်နာလေစာကျင်နာပါပါလိမ့်စာကျင်နာစိတ်မလားဆိုတော့အောင်လို့စိတ်ကစာကျင်နာမလားအဲ့ဒါကိုပဲနန်းလို့သုံးထားတာဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုပြစ်မတင်ပါဘူးဆရာတော်ဘုရားရဲ့ကိုယ့်တဲ့အသင်ရှင်နာနာတတ်တယ်ဘာမှမပြောရဘူးဒါပဲနဲ့လို့အားထုတ်နေတဲ့ယောဂီတွေတချို့ကမသိတော့ဟာဒီနီလိုင်းမှားနေမယ်ဆိုပြီးတော့ရတဲ့ရတဲ့တရားတွေမရမှာဆိုလို့ဦးဇင်းကပြောတာဟုတ်လားစားကျင်တာဘာပါလိမ့်စိတ်စိတ်တော်ကောင်းလို့ဒီလောက်ကလေးကတော့မသိသင့်ဘူးလားဗျာသိပါတယ်တင်းကြိုလေးပါလေမတတ်တော့မှပဲဒီလောက်ကတော့သိသင့်တယ်အဲ့တော့စားကျင်တာကဘာပါလိမ့်စိတ်စားကျင်တာကစိတ်အဲ့ဒါကိုပဲနံလို့ပြောတာမလားစာကျင်နာကနံစားတဲ့ဟန်ကယုတ်စားတဲ့ဟန်ဆိုတာသရောင်းတို့လက်တင်းနဲ့ဇွန်းနေနဲ့ကင်တွေ့ပြီးတော့မစားဘူးလားအဲ့ဒါလည်းယုတ်ပဲဘာယုတ်ပါလိမ့်ပညာယုတ်လက်တွေခြေတွေကောင်းနေပါစက်တည်းရဲ့ဘာပါလိမ့်မြင်တွေ့နေရတာယုတ်တယ်ကြီးပဲပညာယုတ်အဲ့ပညာယုတ်အထဲမှာပရမယုတ်ရှိတယ်ပထဝီအာဘောတေသောဝါရောလေကျွန်တော်တို့ယူရငင်နာတွေလှုပ်ရှားတာတွေမှတ်ပါများတော့မထင်ရှားဘူးလားအဲလက်တွေဇွန်းနေမှတ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးယူတဲ့လှုပ်ရှားမှုလေးတွေမာတဲ့သဘောလေးတွေပြောတဲ့သဘောလေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေကိုနည်းနည်းနည်းနည်းသိအောင်ထောကံထောကံခဏိခဏိနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းသိအောင်လို့ကနည်းနည်းနည်းနည်းမှများများများများဖြစ်သွားတာခြေလမ်းမောင်းတထောင်ကိုဘယ်ရစပထမခြေလမ်းအစရမလားဆိုတော့အောင်လို့နောက်တထောင်ပြည့်သွားတာပဲအဲ့တော့ အခုမသိတော့လဲအားငယ်စရာမလိုဘူးသူတို့ကောင်းတို့ဝိပဿနာစခန်းနေဝင်နေဆိုတာနီလန်ကြာကြာနာနာသိဖို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ထဲနဲ့တမ်းပြီးမညာဖုံညာရမယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးအမတိအမတန်ညာကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေတော့ပြောတာဟုပေါ့ဗျာတို့တော့မရဘူးတလာခွဲတော်မှာကြာနာတမာရီမရှိဘူးတလာခွဲတလာခွဲတစ်ခါထခါထခါမာစီမဝင်လာတော်မှာနှစ်ခါလောက်ဝင်တော်မှာနည်းနည်းလေးတရားလျှောက်တတ်တယ်မလျှောက်တတ်ဘူးရွှေဆောင်ဆရာတော်ကြီးကကိုတော်ဖောင်းတော်ပိနေမှတ်တာဘာသိလဲဆိုဘာပြောမှန်းကိုမသိဘူးဒါတလာခွဲအဲ့ဒါဝင်လာတာအဲ့တော့မလို့ယောဂီတို့လောလောဆယ်မသိတော်လဲအာမန်ငယ်နဲ့အာမန်ငယ်နဲ့နည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းသိအောင်ကြိုသိကျင်တဲ့စိတ်မွေးဖို့လိုတယ်မှတ်ကျင်တဲ့စိတ်သိကျင်တဲ့စိတ်အဲ့လောက်မွေးရမယ်မှတ်ကျင်တဲ့စိတ်သိကျင်တဲ့စိတ်မွေးလို့ရှိရင်မှတ်လဲမှတ်မယ်သိလဲသိမယ်နည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနန်းတစီနဲ့စီမဖြစ်တော့လဲနန်းနေများလာတော့စီတွေအများကြီးမရဘူးလားအဲအဲ့ဒီလိုပဲနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းသိအောင်နည်းနည်းရစခါရက်တန်းပြီးတော့အများကြီးသိတယ်ဆိုတာစာအုပ်ဖတ်ရင်သိတယ်အဲ့ဒါသုတ္တမယဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။ဩယုတ်တဏ္ဏီကဒုက္ခသစ္စာပဲဖြစ်ပြနေတဲ့သင်္ခါရတရားတွေကဒုက္ခသစ္စာပဲ။အဲ့ဖြစ်ပြတဲ့တရားတွေကိုငါလို့ထင်တာလောဘတဏ္ဏာဟာသမုဒိယသစ္စာပဲဒါအကုန်ဖတ်တတ်တယ်အကုန်သိတယ်။မဉဏ်ဖုန်ဉဏ်နဲ့ဝိဉာဏ်နေတယ်အဲ့ဒါ။အဲ့ဒါကိုမပယ်ပါဘူးအဲ့ဒါလည်းသိအောင်လို့ကညာတပရိညာနဲ့အဲ့ဒီသုဒ္ဓမယဉာဏ်ကနေပြီးတော့အခုကိုယ်တိုင်ပွားများအားထုတ်တဲ့ဘာဝနာမယဉာဏ်ရှုမှတ်ပွားများပြီးတော့သိလာတဲ့ဉာဏ်ကိုဘာဝနာမယဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ဘာဝနာဆိုတာပွားများတာမယဆိုတာပြီးတာပွားများသောအားဖြင့်ပြီးမြောက်လာတဲ့ဉာဏ်ပွားများမှသိတာမတူဘူးဟောင်းနေပိနေမှတ်တဲ့မှတ်နေတာပဲတောင်းတောင်းအသိချင်းမတူဘူးထိုင်နေတည်းမှတ်တယ်တောင်းတောင်းမတူဘူးကိုပါရမီကိုအင်အားနဲ့အတိလေးတွေကျွဲသွားတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဘာသွားတူလဲဆိုတော့အမှန်တရားတွေနည်းနည်းသိရနည်းနည်းသိနည်းနည်းသိနောက်ကြများများသိလာတယ်နောက်ကြတော့သစ္စာလေးပါးသွားဆိုင်တော့အကုန်လုံးမဉဏ်ဖုံဉဏ်ရကြတာပဲအကုန်လုံးအရိယာဖြစ်ကြတာအာတိပါရွှေင်းနဲ့လည်းမဉဏ်ဖုံဉဏ်ရကြတယ်ကြာပန်းလေးတွေကြည့်ပြီးတော့မဉဏ်ဖုံဉဏ်ရတယ်အဝိဖြူလေးကိုဟရဇောဟရဏယောရင်းနဲ့လည်းမဉဏ်ဖုံဉဏ်ရသွားတယ်။တရားသီးတွေကြည့်ပြီးတော့လည်းမဉဏ်ဖုံဉဏ်ရသွားတယ်။သူဟာနဲ့သူပဲပိတ်ဆုံးကြတစ္ဆာသွားဆိုင်တာပဲ။အဲပါရမီအများကြီးဖြည့်ထားတဲ့လူကတော့ခဏလေးရတာပေါ့။ပါရမီနည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပါရမီမရှိလို့ဆိုပြီးနောက်ဆုံးနေပြည့်ပါတော့မလား။အဟွေရဝိသသမားတွေကြည့်ပါလေရေတွေလိုက်ထည့်နေရတယ်။စောပြီးနှစ်ချက်ထိုးတော့တရားထားနေတူပါတယ်။စောကြီးလုံးနေရရေထဲမှာရေကပြည့်မှာပေါ့ရေမထဲပဲရေအလိုလိုပြည့်ပါမလားအဲအဲ့ဒီလိုပါရမီဆိုလာလဲဒီတိုင်းပဲဖြည့်မှာပြည့်တာသူကပါရမီနဲ့လို့ပဲဖြည့်မှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုမထင်မဲ့မြင်လို့ရဘရောမမရတော့ဘူးဖြည့်ရမှာပဲမပြည့်သေးဖြည့်ရမှာအဲဖြည့်ပုံဖြည့်နည်းကိုဆရာသမားတွေကပြောနေရတာပဲတန်ရာတန်ရာပြောပြတာအခုပြောနေတဲ့အဓိကသတိကိုပြောနေနော်ဒုတိယအချက်ကအခုပြောနေတာပညာပိုင်းဆိုင်ရာပြောရှုမှတ်တာစူးဆိုင်ဆိုင်မှတ်ဖို့မှတ်တာနည်းပင်တယ်လို့အသိများအောင်မှတ်ဖို့ပညာပိုင်းဆိုင်ရာမှာစားကျင်တာကနံစားတဲ့ဟန်ကယုတ်စားကျင်တာကဆိုတော့သဘောပေါက်ရမယ်စားကျင်တာကဆိုတာတတိစားကျင်တာလို့ပန်းတိစားကျင်တာလို့ကောင်းချင်းမောင်းစားကျင်တာလို့ဒါတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးစားကျင်တဲ့စိတ်ကိုပြောတာမလားဆိုတော့စေဟာပါတရားလဲစေဟာနန္တရားစေဟာနန္တရားအဲ့ဒီစားခြင်းနဲ့စိတ်ဟာနံလို့တို့လိုပြောတာစားခြင်းနာကနံစားတဲ့ဟန်ကစားတဲ့ဟန်ဆိုတာကလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေမာတဲ့သဘောလေးတွေပြောတဲ့သဘောလေးတွေပူတဲ့သဘောလေးတွေအဲ့စားတဲ့ဟန်လက်နဲ့ကြိုင်တဲ့အခါမှာခါလေးပူတာလေးလက်ကပြီးမရှာနဲ့ထိတဲ့အခါမှာပူတာလေးအေးတာလေးမရှိဘူးလားအဲအဲ့ပူတာလေးအေးတာလေးမာတာလေးပြောတာလေးအဲ့သဘောလေးတွေကပရမတ်ယုတ်မျက်စိနဲ့မြင်တွေ့နေရတဲ့လက်တွေကောင်းတွေပါးစပ်တွေအဲ့ဒါလေးလည်းယုတ်တွေပဲအပညာယုတ်တွေပဲအဟံဆိုတာအဓိကကတော့ ပထဝီအာဘောတေသောဝါယောသဘောယုတ်ကိုအကောင်းတဲ့ယုတ်ကြီးကိုမဆိုလို့ဘူးဝိပဿနာဆိုတာသဘောယုတ်ကိုသွားမှာအဲသဘောယုတ်ပရမယုတ်ကိုချက်ချင်းတော့မသိဘူးမှတ်ပါများရင်မသိနိုင်ဘူးလားဗျာသိနိုင်ပါတယ်သိနိုင်လို့ဖျားပေးထားတာပဲမသိနိုင်ဘာလို့ဟောမလဲသိနိုင်လို့ဟောထားတာအဲရှုပါမှတ်ပါများလို့ရှင်အဲ့ဒါလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေသိလာတော့လှုပ်ရှားရတာတွေပြင်းမာတာတွေဆင်းရတာတွေသိလာပြင်းမာဆင်းရတာပေါ့သတ္တန်တွေအလုံးကဒီလိုပဲမြန်မြန်ဆန်ဆန်စားတော့လာတာစားတာတောင့်နေတာတစ်မျိုးစိတ်ကတစ်မျိုးမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာပဲလောဘဒေါသတွေနဲ့စားတောင့်နေကြတာများသောအားဖြင့်ကုရဓမ္မပဲစိတ်ကရအောင်ထားရဲဆိုတော့ကျင့်ကြတာပေါ့အနေကြတာပေါ့အနေကြလို့ရှိရင်အဲအသေးကြတော့ခြောင်မယ်ခြောင်ခြောင်ချစ်ကြည့်ပဲနတ်ပြည်တွေနတ်ယထာတွေမြင်ပြီးတော့ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နဲ့တည်ယုံမယ်အနေခြောင်တဲ့သူတွေကတော့အသေးကြဖို့များတယ်ဘာမှတရားမထုတ်ဘဲနဲ့ပျော်ပန်းမော်ကြွားပြီးတော့ကိလေသာတွေပဲလိုက်စားနေရင်တော့ခုနေကတော့ခြောင်တာပေါ့ဗျာခုနေရတော့ကျောင်းတေကန်နီးတဲ့ကြတော့အဲ့နမိတ်တွေထင်းလာအောင်ကိုလုတ်တဲ့အာကုသူတွေထင်းလာတည်တဲ့ခါကျတော့အော်ဟစ်ပြီးတော့သေရအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အနေကျပါသေးဘလို့ဆင်းရဲဆင်းရဲတို့တရားအထုတ်လို့ဆင်းရဲတာအပယ်လေးပါးနဲ့ဆိုင်ပြောပါတော့ပါမယ်ပြောပါတော့ပါဘူးဗျအပယ်လေးပါးထားလိုက်ပါအောင်ဗျာလူလောကမှာအလုံးလုံးနေရတာတော့အမှန်တမ်းမဆင်းရဲဘူးလားအဲအလုံးလုံးနေရသူ့ချင်းသူ့ခံနဲ့ဖယ်သွားရမယ်ဘာလို့ရမလဲလာကလာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ပိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ်လုတ်ကိုင်းနေရတာစဉ်းစားရဲလောက်ကရရတာပါပဲမလုတ်မဖြစ်လို့လုံနေကြတကယ်တရားတော့တကယ်လုတ်တင်တာဟာတရားပဲလုတ်တင်တာကိုယ့်ကိုမလဲသားနေဆိုတာကိုယ်အပေတကားမပိတ်သေးဘူးလို့ကိုယ့်ကိုသိလို့ရှင်အပေတကားပိတ်တယောင်ယောင်နဲ့အေးဆေးသေးမနေနဲ့ကိုယ့်ကိုမလဲသားနေဆိုတာအများကြီးပဲနော်ဆိုတော့ကိုယ်ကဘယ်ကမှမပိတ်သေးဘူးဘယ်ကမှမပိတ်သေးဘူးဆိုတာဆိုတော့ကောင်းလို့သဘောပေါက်ရလားမသိဘူးဘယ်ကမှမပိတ်သေးဘူးဆိုတာမဲ့ညာဖုန်ညာမရသေးဘူးဒါကိုပြောတာအဲချိပါသီလာလဲထိန်းတာပဲလှူလဲလှူနေကြတာဒါပေနဲ့ကျင်းနေပြောလို့မရဧကံနဲ့အနေကံအနေကံဆိုတာကလှူရင်နတ်ပြည်ရောက်နိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောထားတယ်လက်ပြီးရောက်နိုင်တယ်လက်ပြီးရောက်မယ်လို့တဲ့တယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါတိုင်းမဟုတ်ဘူးလက်ပြီးရောက်နိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်အထိရောက်နိုင်တယ်အဲအဲ့လှူတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်လူနဲ့ချမ်းသာရတဲ့အခါမှာဆက်ကြိုးစားရင်လက်ပြီးလည်းရောက်နိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်လည်းရောက်နိုင်အဆက်မကြိုးစားရင်တော့ရောက်ပါ့မလားရောက်ပါဘူးအဲမရဘူးသုတိပြည့်ကျေတရားဒီမှာကိုလှူထားတဲ့ဒါနအောင်သတိမရနိုင်ဘူးသာတရိယသမိတရိယသံယောဇဉ်တွေတရိယပြီးတည်လို့ရှိရင်နတ်ပြည်တော်ရောက်ပါအဲဒါကြောင့်မလို့အနေကံရောက်နိုင်တယ်ရောက်လဲရောက်နိုင်တယ်မရောက်လဲမရောက်နိုင်ဘူးလောဘဒေါသအာယုန်နဲ့တည်ရင်ပယ်ကျသွားနိုင်တယ်လေဒါကြောင့်မလို့ဧကံကြတော့ဇန်တရားတွေခိုင်ခိုင်မာမာရနေတဲ့ဇန်ပွားပြီးတည်နိုင်ရင်ကျင်းတယ်ဓမ္မပြည်ရောက်သောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်ရထားရင်သောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ချင်းသေးသေးဘလို့သေးသေးကြိုက်တယ်လို့သေးဘရမဘယ်မကြတော့ဘူးအဲ့ဒါဧကံပဲသုခရိယောချင်းနေရောက်တယ်အမမီတို့ကမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်မရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ချင်းနေပေါ့အပေတကားပိတ်ပြီးလို့ပြောလို့ရပါမလားအဲ့ဒါကိုယ့်ကိုယ်သိတာပဲအဲ့ဒါအပေတကားမပိတ်သေးဘဲနဲ့အပေတကားပိတ်တဲ့ကဲသို့အေးဆေးသေးနေမယ်ဆိုရင်နောင်ကြတော့အိယာဖျားကဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အချိန်မရတော့ဘူးလုံးလို့ဖို့အခုနေရအချိန်ရသေးတယ်အဲ့ကြဘလို့မှလုံးလို့မရတော့ဘူးအဲ့ကြတော့မှနောင်တဖြစ်ပြီဆိုတော့ကယ်လို့ရပါဦးမလားအဲကိုယ်ကိုမလဲသားနဲ့ဆိုတော့ချဲ့ပြောနာနော်တရားထိုင်တဲ့အခါမှလည်းဒီတိုင်းပေါ့ကိုမှတ်နိုင်ရင်သားနဲ့မမှတ်ဘူးမှတ်နိုင်ရင်သားနဲ့လော်လေပြီးတော့ဖြုတ်ပစ်တယ်ရင်ညာရှောင်းနိုင်ရသားနဲ့တန်ကြီးခံပြီးရှောင်းနိုင်ပါရဲ့သားနဲ့나ယူဘလောက်ရှောင်းနိုင်ပါရဲ့သားနဲ့မရှောက်ဘူး5မိနစ်10မိနစ်လောက်ရှောက်ပြီးသွားထိုင်နေနားနေတယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလှည့်သားရမရဘူးလားအဲလုံးလုံးမထိုင်နိုင်ထုတ်ပါအတင်းအာရမကြီး
1: ဆယ်နှစ်ဆန်းနှစ်လောက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘလို့မှထိုင်လို့မရဘူးနောက်ကကျမကြီးမကောင်းဘူးအဲကိုခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘလို့မှထိုင်လို့မရတော့ဘူးဆိုဖြည်းဖြည်းမှတ်ကလေးနဲ့ဖြုတ်ဘာမှပြည့်မရှိဘူးအဲချို့ကြတော့လည်းပဲဒီအမှန်နဲ့ဖြုတ်တယ်ဆိုရင်မကြိုက်ဘူးပေါ့လေဒါသာသနာဖြစ်တယ်လို့အောင်ထင်နေရတယ်မဟုတ်ပါဘူးဘလို့မှထိုင်လို့မရတဲ့ဟာဘယ်လို့ဆက်ထိုင်မလဲအဲ့ဒါအဲ့ချိန်မှာဒုက္ခတွေကိုကြာနာနာတွေ့နေပြီဘယ်လိုမှမခံနိုင်တော့ဘူးဆိုအမကလေးနဲ့ဖြုတ်ဖြုတ်ပြီးဆက်ထိုင်ဟိုနေ့ကဥစဉ်ပြောခဲ့တယ်ညီတော်အာနန္ဒာဈဉ္ဇံသွားပါများတော့ထိုင်ပြီးတော့အိတ်တဲအိတ်တဲမှတ်လိုက်တော့အမလေးမလေးဖို့ရသွားတယ်မလားအဲ့ဒါဈဉ္ဇံဆက်ရှောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးနားပြီးတော့သုံးလုံးလှဲလိုက်တာတညာလုံးဈဉ္ဇံရှောင်းခဏသုံးလုံးလှဲအောင်မှာပဲဝရိယလွန်နေတယ်တမာရီနဲ့ဝရိယမြှောက်သုံးလုံးလှဲလိုက်တာခေါင်းအုံးနဲ့ခေါင်းနဲ့မထိသေးဘူးခြေောက်ကလည်းမြေကြီးရဲ့လော့ခေါင်းနဲ့ခေါင်းနဲ့မထိသေးခင်အဲ့ဒီရှားထဲမှာပထမသောတာပန်ကနေသရကအနာဂါယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကိုကိုကိုညာတယ်လို့လည်းနေရာတကမထင်နဲ့မတတ်နိုင်တဲ့အခါပြင်းရမှာပဲပြောင်းရမှာပဲအရိယာဘုံပြောင်းမရတာအဲတတ်နိုင်ရတဲ့အတိုင်းတော့မပြင်းရနဲ့မပြောင်းရနဲ့တတ်နိုင်ဆုံးတန်းကြီးခံပြီးတော့ဣန္ဒြေထက်ကြောင်းကိုပါမှာပါပါတယ်ရှုတင်ပေါ်ရဆင်းရဲမျိုးလွှမ်းမိုးနိုင်ရမည်ကိုနှစ်အသက်မငဲ့ွက်ရက်ဆက်နိုင်ရမည်ဒါဖျားဟောထားတာပဲအင်းဒီထက်ကြောင်းကိုပါမှာကျေးဇူးတော်ရှင်တရမရန်ဒီဆရာတော်ဖျားကြီးစာအုပ်ထဲမှာအရှင်းပြထားတာအများကြီးပဲမနက်ကောင်းနဲ့ဆရာတော်ကြီးကတော့အသေးစိတ်ရှင်းပြထားတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့လွှမ်းမိုးနိုင်ရမည်ဆိုတာနေနေစဉ်းစားကြံတော်ကောင်းရှုတင်ပေါ်ရဆင်းရဲမျိုးလွှမ်းမိုးနိုင်ရမည်အဲ့ဒါလေးကိုနေစဉ်းစားကြည့်လွှမ်းမိုးဖို့ဆိုအောင့်အင်းပြီးတော့အာမထောက်တစ်နာရီနှစ်နာရီမပြည့်သေးဘူးအောင့်အင်းပြီးတော့ဒါလို့လွှမ်းမိုးလို့ရပါမလားမရဘူးအဲ့တချိန်မရမယ်နောက်ချိန်ကြမလို့ချင်တော့လွှမ်းမိုးနိုင်ရမည်ဆိုတာတတိတမာတိနဲ့လွှမ်းမိုးရမှာဝေဒနာတပိဋ္တာဆိုတမာတိတပိဋ္တာဆိုလွှမ်းမိုးလို့ရတယ်ဝေဒနာကတပိဋ္တာတမာတိကတစ္ချက်သားလွှမ်းမိုးလို့ရပါမလားအဲကြမ်းဖန်ပြီးတော့ရှုပ်မဲ့နေရှုပ်မဲ့နေမှာအဲရှုပ်မဲ့နေပြီးတော့မချိမဆန့်ဖြစ်ပြီးတော့ယောဂဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်စိတ်ယောဂလည်းဖြစ်ယောဂလည်းဖြစ်လွှမ်းမိုးမှာဒီဝေဒနာကိုလွှမ်းမိုးမှုဆိုတာဝေဒနာနဲ့တမာတိနဲ့ဘောင်းချိန်သွားတာဝေဒနာသမารီနဲ့ပေါင်းရှင်တော့ဝိပဿနာယောဂီကဘာလဲပါသွားလဲပညာလဲပါသွားတယ်တို့ကသမာဓိကိုဦးစားပေးတာမဟုတ်ဘူးလေပညာကိုဦးစားပေးတာမလားပညာဆိုတာသိအောင်လုပ်တာလေနာရင်နာတယ်နာတယ်နာတယ်ဆိုတော့နာတဲ့သဘောသိအောင်လုပ်တာမလားနာတဲ့သဘောသိအောင်လုပ်တာပညာကိုဦးစားပေးတာပဲပညာဦးစားပေးနဲ့ဘာဖြစ်လို့သမာဓိကပါသွားလဲဆိုတော့ကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဘုရားရဲ့နိယာယုခနတ္တနိလို့ခေါ်အစုံလိုက်သွားတာတတိယသမာဓိရောသမာဓိရောပညာရောအစုံလိုက်သွားတာတတိနဲ့ရှုမှတ်နေတော့သမာဓိပါမနေဘူးလားသေသေးချာချာသိအောင်ကြည့်တော့ပညာမပါဘူးလားသမာဓိနဲ့ပညာအတွဲလိုက်သွားတာသမာဓိနဲ့ပညာအတွဲလိုက်သွားတဲ့နိအဲ့ဒါကိုယုခနတ္တနိလို့ခေါ်တယ်နာတာလည်းသိတယ်မှတ်လို့လည်းကောင်းတယ်ဟောဒါအရှင်ရလာရင်နာလဲနာတယ်မှတ်လို့လည်းရတယ်မှတ်လို့ရရုံနဲ့မဟုတ်မှတ်လို့လည်းကောင်းတယ်မှားတာရလာရှိနာတာလည်းနာနေတာပဲတွန့်လိမ့်အောင်နာတာပဲနာလဲနာတယ်မှတ်လို့လည်းရတယ်ဘာဖြစ်လို့ရလာရှိလဲဆိုတာတမာတိကြောင့်တက်တက်အရတဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးဉာဏ်ပညာကြောင့်ဩခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအမှန်တန်နှိမ့်ဆက်တာပဲအမှန်တန်ဆင်းရဲတာပဲတကယ်ဒုက္ခသစ္စာတကယ်မှန်တာပဲဟိုတော့ငါကလည်းပဲအထိုက်လျောက်သိတာပဲဒါပဲနဲ့နဲ့နဲ့နဲ့နဲ့မသိဘူးအခုကိုယ်တိုင်ကြိုးစားပွားများအထောက်တဲ့အခါကျတော့ဩတကယ်ကိုအထီးမခံနိုင်အောင်သူတော်ကောင်းတို့ကြာဘူးတာပဲပန်းနဲ့ပေါက်တာလဲနာတယ်ဆိုတာကြာဘူးတယ်မလားအဲဝေဒနာတက်နေတဲ့အခါမှာသွားပေါက်ကြည့်နာတယ်ဒီပြင်ဟာတော့ထားပေါ့ဗျာဝေဒနာမချိမဆန့်နာနေတဲ့အခါမှာဘေးနားမှာဒုံဒုံနဲ့ဖြတ်သွားရင်နာတယ်ဗျာတားတက်နေတာမလားဝေဒနာအဲအဲ့ချိန်ခါမှာတင်ငန်းလေးနဲ့လားထိတာတော့မခံနိုင်ဘူးပန်းနဲ့ပေါက်ရင်နာတယ်ဆိုအဲ့ချိန်ပဲ ဲ့ဒီလိုသင်ယူခံတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခကိုအများကြီးမသိဘူးလား
2: အ
1: ဲ့ဒီအတိကျတော့စာကျက်လို့သိထားတဲ့အတိမဟုတ်ဘူးသေကံနိထိမမေ့ဘူးသူပါဠိရွတ်ပြတရားလည်းမလို့ဘူးဘာမှအဓိပ္ပာယ်ပြောကြတယ်ကိုယ်တိုင်လှုပ်ထားတဲ့အခါကျတော့ဟာခန္ဓာကွာအရှင်လတ်လတ်ကငရဲပြီးရောက်သလိုခံရတာပဲမိလောင်နေသလိုခံရတယ်ချွန်နေတဲ့အပေါ်မှာတက်ထိုင်နေသလိုခံရတယ်အမျိုးမျိုးဆူးတွေနဲ့ထိုးသလိုခံရတယ်အပူတွေလောင်းနေသလိုခံရတယ်တဏှိခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောပါတယ်အဲခဏလေးနဲ့ဖြုတ်ပြင်တော့ပဲသိဘူးလားဗျာအဲတဏှိခံပြီးတော့ထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒုက္ခတွေအကြီးကျယ်မသိဘူးလားအဲအဲ့ဒါကြောက်ထက်မှရတဲ့အခရာဘယ်တော့မှမပြတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ကဘလူတွေဘလောက်ပဲဘာတွေပဲပြောပြောလူချမ်းသာတယ်မဟုတ်နတ်ချမ်းသာကိုပါလှန့်ကြည့်လို့ရတယ်နတ်ချမ်းသာတယ်လကားပဲဒုက္ခပဲခဏချမ်းသာတော့ဒုက္ခရောက်အောင်မယ်ဘုရုဇဉ်နတ်တွေကအပဲလေးပါးမှကင်းမှမကင်းမယ်နောက်ဒုက္ခရောက်အောင်မယ်အဲလူလဲတယ်လို့ပဲဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာဒီဒုက္ခတွေမသိရင်တော့ယဟန္တာတွေဆိုသိထားတော့မမတ်မောဘူးအဲ့ဒီလိုတရားသိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှင်မြန်ချမ်းသာလည်းမမတ်မောဘူးတထေကြီးချမ်းသာလည်းမမတ်မောဘူးအာချမ်းသာမှာမေဘောအဲ့ဒါတည်းကဒုက္ခတွေပဲလို့ပိုင်မနေနေသိထားတယ်ခန္ဓာရှိနေဒုက္ခရှိတာပဲလို့ပိုင်မနေနေသိထားတော့ခန္ဓာလွတ်တဲ့နေရာကိုပဲစိတ်ထည့်ရရောက်ချင်တယ်ခန္ဓာလွတ်ချင်တယ်ခန္ဓာကြီးဝန်ထမ်းထားတာကိုအမှန်တန်ဆင်းရဲမှန်းသိအဲ့တော့လွတ်နိုင်တဲ့နေရာမရောက်သေးတာထားအမှန်တရားတွေသိကွင်ရတာအမှန်တန်မဖုံးမတန်ဘူးလားသိတာပါပဲဒုက္ခသစ္စာသိတာလေဆိုတော့အောင်လို့အဲ့တော့မှပွားသိပယ်ဆိုင်ပေါ်တဲ့အခါကျတော့သိလားအာဒုက္ခပဲဒုက္ခကိုဒုက္ခမှန်းသိရင်သူတော်ကောင်းတို့ညာဆိုင်ထားပါဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒုက္ခပဲလို့နဲ့နဲ့နော်နော်သိလာပြီဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမက်မက်မော်မော်တတ်မဲ့တဲ့စိတ်တွေတိုးလာမလားယော့သွားမလားအဲ့ဒါလက်တွေ့စမ်းသပ်ကြည့်ရတာပဲအဲ့ဒါလောလောဆယ်ဆိုလဲလောကဓာတ်အဆိုးတွေကျုံနေတဲ့အခါတခါတလေသေးတော့သေးလိုက်ခြင်းနဲ့လူလောကမှာမနေခြင်းတော့ဒုက္ခတွေများလာရင်လေဒါပဲနဲ့တတ်တော့မသေးကြနဲ့အဲ့ဒါမကောင်းဘူးအဲ့တော့ဒုက္ခတွေများတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမမက်မောတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မမက်မောရင်သူများခန္ဓာလည်းမမက်မောဘူးပေါ့ကိုယ်ခန္ဓာလည်းဒုက္ခမှန်းတယ်သူများခန္ဓာတွေလည်းပဲဒုက္ခဆိုတာမကျိန်းသေးဘူးလားအဲအပေါ်ယံကကျင့်တော့ချမ်းသာသလိုလှသလိုပသလိုဒါအပေါ်ယံတကယ်တည်းကျတော့96ပါးနှိပ်စက်ခံနေရတာမလားအဲ့တော့ဒုက္ခကိုမြင်လာရင်တဏှာတွေလျော့တယ်ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားအဲတို့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်တာကိုအရင်ပြန်သွားအောင်မှတ်ဆက်ဖို့ရကိုယ့်ကိုယ်မလဲသားဖို့ရမရှိမပฏิပဒါကြဖို့မရှိမပฏิပဒါမရှိမပฏิပဒါဆိုတော့အစုံမရောက်ဖို့လောဘစုံဒေါသစုံမရောက်ဖို့ခုနကတော့ကြိတ်မိတ်ပြီးတဏှိခံမှာဆိုတော့အမှတ်တမဲ့အတကိလမထာဒေါသဆုံးရောက်တယ်လို့ထင်ရတယ်။အပေါ်ယံအနေနဲ့တော့ဒေါသဆုံးလို့ထင်ရကြိတ်မှိတ်ပြီးတော့ရှုမှတ်နေတာပဲ။ဒေါသဆုံးရောက်တယ်ဆိုတာကဒိဋ္ဌိတွေတက်ကြွန်းနေ။ဒိဋ္ဌိတွေတက်ကြွန်းနေကသတိပညာနဲ့ရှုမှတ်တာမဟုတ်ဘူး။သတိပညာနဲ့ရှုမှတ်တာမဟုတ်ဘူး။တို့ရဲ့ဆရာတွေကပြောထားတာခုလိုပင်မခံအနစ်နာခံလို့ချင်းအတိတ်ကဝတ်ကြွေးတွေကြေရောအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တယ်သာဝရငြိမ်းချမ်းတဲ့ဆီကိုရောက်တယ်ဘာမှရှုတာမှတ်တာတခုမှမပေါ့အဲ့ဒီလိုသုဘောအိတ်တာတို့ရေတဲ့ဆင်းစိန်တာတို့အစာမစားပဲကျင့်တာတို့အဲ့ဒါကိုယ့်ကိုညှင်းသေးတာအခုယောဂီတို့အားထုတ်တာကအစာလည်းစားတယ်သုဘောလည်းအိတ်တာမဟုတ်ဘူးနေဘူးလှမ်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးရေတဲ့စိန်တာလည်းမဟုတ်အရေးแท้မှအားထုတ်တာနောက်ပြီးတော့ဘာလဲပါလဲတတိယပညာရင်ပါဘူးလားပါပါဘူးပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းစူးစူးဆိုင်ဆိုင်ရှုမှတ်တာတတိအဲ့ဒီရှုမှတ်တဲ့အတိုင်းခန္ဓာရဲ့သဘောကိုသိသိသွားတာပညာအဲ့တတိပညာနဲ့ကြိုးစားပွားများအားထုတ်နေတာနာရာကျင်တာကြိုက်တာခဲတာချွေးတွေပြန်လာတာအမှတ်တမဲ့ဆိုရင်တော့ဒါကိုယ့်အကိုညှင်းနေတယ်နော်ကိုယ့်အကိုညှင်းနေရမရောက်ပါဘူးလေဒါနိလမှန်မှန်ကံကမက်ကင်ရှိပါသီလသမာဓိပညာအကျင့်နဲ့ကျင့်တာသေတော့သေသည့်အထိကျင့်တာတော့မှဒါကိုယ့်ကိုညှင်းတဲ့အာမရောက်ဘူးဒ တေဒီအထိကျင့်နေဆိုတာထို့သံဃာတော်တွေဓမ္မတွေကကျိုးနဲ့တုတ်သွားတယ်တုတ်သွားတော်မီလောင်းလာတယ်ဒီကျိုးနဲ့တုတ်သွားတာကိုဖြေနိုင်ရသားနဲ့တရားပဲရှုမှတ်နေတယ်တိလာကိုလေးစားသောအဖြစ်နွယ်ကျိုးတွေနဲ့တုတ်သွားတော့နွယ်ချင်းတစ်ပင်တွေဖြတ်မိမှာဆိုလို့အဲ့တိုင်ရှုမှတ်နေအသိခံသွားတယ်သူသံဃာတော်တွေဆိုလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့ကြားဘူးတာပေါင်ရိုက်ချိုးပြီးတော့ဓမ္မတွေတတ်မယ်ဆိုတော့ခဏနေပါဦးတညာတော့ခွင့်ပေးပါဦးစရုပ်ယုံကြည်အောင်ရိုက်ချိုးပြအဲ့ဒါကိုရှုတာပဲအဲ့တော့ဒီတရိပ်ပညာနဲ့ရှုလို့ရှိရင်တေလောက်အောင်ဝေဒနာတွေခံရတော့လေတေတော်လည်းပဲကိုယ့်ကိုညှင်းနေရမရောက်ဘူးဒါမျက်စိမှပရိပရာပဲလွယ်သူလူနဲ့ခက်တယ်နော်သူတော်ကောင်းတို့အဲ့တော့အခုသူတော်ကောင်းတို့ရှစ်ပါးသီလစောင့်နေအယုံငါးပါးကာမဂုဏ်တရားတွေမရှောင်ပါဘူးလားညှင်းသေးတယ်လို့မဖြစ်ဘူးလားလူတဘာဘွားဆိုတာခံစားကျင်တယ်မလားလူတဘာဘွားခံစားကျင်တာနဲ့အနစ်နာခံမိရှောင်ကျင်တယ်ဆိုတော့မင်းတို့ကိုယ့်ကိုယ်ညှင်းနေတာပဲတချို့ယူဆတယ်ပြောမှာလူဆိုတာခံစားကျင်တာဘုကမင်းရှောင်ချတာမင်းတို့ယူဆရအမှားကြီးပဲလူဆိုတာခံစားရမှာပဲ

လာမဲ့ချမ်းသာကိုထဲ့ကိုမတွက်ဘူးဘသူသေးသေးငရေမှာပြီးရောဆိုတဲ့သဘောမျိုးအဲ့ဒါအယူဆမှားပြစ္ဆုတ်ပန်ချမ်းသာတက်တက်မမှန်မောနဲ့တန်တရာတလျှောက်ကောင်းစားချမ်းသာဖို့တန်တရာမှလွတ်ဖို့အဲ့ဒီလိုအမျော်မြင်ကြီးမားစွာနဲ့သီလသမာဓိပညာတွေကိုကျင့်တဲ့အခါမှာစွန့်လွတ်တဲ့ဟာတွေကိုစွန့်လွတ်ရတယ်အနစ်နာခံရတယ်စွန့်စွန့်စားစားလုပ်တဲ့ဟာလူတမ်းမန်နဲ့မလုပ်နိုင်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့အနစ်နာခံလို့ရတာအဲ့ဒါအပေါ်ယံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ကိုညှင်းသေးတယ်လို့ပဲတကယ်တကယ်တော့ကိုယ့်ကိုညှင်းသေးတာဟုတ်ရဲ့လားကိုယ့်ကိုညှင်းမဘူးကိလေသာတွေကိုညှင်းသေးတာဘုရားတို့တရားထိုင်နေဆိုနာရကျင်တာတွေမလာဘူးလားဗျာအဲနာရကျင်တယ်အဲအိတ်ချင်တယ်လည်းမအိတ်ရဘူးဟဲ့လားနာကျင်ကြိုက်ခဲနေတယ်တာမန်အနေနဲ့ပြောရင်ဒါမင်းကိုယ့်ကိုညှင်းသေးတာပေါ့တချို့ဝါဒတွေဆိုရင်အပြောကောင်းတဲ့ဝါဒတွေရှိတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကငခိုဒုက္ခပဲ။တရားထိုင်တော်ထန့်လာတာအဘုဒုက္ခတွေရှာတာ။ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒုက္ခဆိုတာရှင်မမသိဘူးလားတဲ့။ဝိဇ္ဇနုကန္နာတွေဘာတွေမှာသွားဝါဆိုတော့ကြာတွေ့ရ။သိပါတယ်။စာအုပ်ထဲမှာတော့တွေ့တာပဲခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာ။ဒုက္ခသစ္စာမှန်သိရတဲ့ဘာဖြစ်လို့ထိုင်နေတာလဲတဲ့။ထိုင်တော့နာမှာပေါ့ဒူလာဆွဲမှာပေါ့။အဲ့ဒါအဘုဒုက္ခထက်ရှာတာပဲတဲ့။သူ့အယူဆကဆရာမားတွေနဲ့တွေ့လို့အမှားကြီးဖြစ်နေအပေါ်ဒုက္ခမဟုတ်ဘူးရှင်ရင်းတဲ့ဒုက္ခကိုသိတဲ့သိအောင်ကြိုးစားတာဒုက္ခသစ္စာပရိညေယံဒုက္ခသစ္စာကိုသိရမယ်လို့ဘုရားဟောထားတာမလားဒုက္ခသစ္စာကိုမျက်နှာလွှဲနေလို့မရဘူးသိအောင်ကိုလို့ရမှာမသိသိအောင်ကိုလို့ရမှာဒါပေမဲ့ဒုက္ခအကျံဒုက္ခအလတ်ဒုက္ခအနုဘောပထမတော့အကျံသားပေါ့နာရကျင်နာကြိုက်တာခဲတာအကျံသားပေါ့ရှုပါမှတ်ပါများလို့မားတဲ့ကောင်းလာတော့ဝိပရိနာမဒုက္ခဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာတွေတွေ့တယ်ပိဋိတွေပါတိတွေဖြစ်အဲ့ဒါလည်းဒုက္ခပဲခဏပဲပြောင်းသွားတာပဲမလားအဲ့ဒါကအလတ်စားပေါ့အနုသာဆိုတာကတော့ဖြစ်လဲဖြစ်လဲဖြစ်လဲဖြစ်လဲအများအားဖြစ်ပြနေတာဥပခာဝေဒနာနဲ့ရှင်တယ်ဒါပြင်းအဲ့ဒီကိုရောက်ဖို့ဆိုတာအကျမ်းသာဆသွားတာမလားအကျမ်းသာဒုက္ခဥပမသိဘဲနဲ့အလတ်စားတို့အနုသာတို့သိပါ့မလားအဲ့သိတယ်ဆိုတာစာဥဖတ်သိတာပဲရှိမယ်ကိုယ်တိုင်တော့မသိဘူးကိုယ်တိုင်မသိတော့မညံဖုံညံဘယ်ရမလဲကိုယ်တိုင်သိတဲ့သူကရတယ်ကိုယ်တိုင်သိတဲ့သူကဒုက္ခဝေဒနာတွေလည်းခဏပဲပြောင်းသွားတာပဲဆိုရင်ဟောမမှန်မောတော့နောက်တလဇတ်ကိုဥပိ္ခာဝေဒနာနဲ့ရှင်းနေတဲ့မြင်လိုက်ဖြတ်သွားလိုက်ကြားလိုက်ဖြတ်သွားလိုက်ထိလိုက်ပြက်သွားလိုက်နာရကျင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးချမ်းသာတာလည်းမဟုတ်ဘူးဥပိ္ခာဝေဒနာနဲ့ရှင်းတယ်အဲ့ဒါတွေလည်းတလဇတ်ပြက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါဒုက္ခသစ္စာပဲအဲ့ကြတော့မှသင်္ခါရဒုက္ခတကယ်ဒုက္ခသစ္စာအစ်အဲ့ဒီနဲ့နေတဲ့နေရာကိုရောက်ဖို့အပေါ်ရင်အကျမ်းသားကစပြီးသိအောင်ကြိုးစားရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အပေါ်ဒုက္ခရှာနေတာမဟုတ်ဘူး။ဒုက္ခကိုသိတဲ့သိအောင်ကြိုးစားတာ။တမင်သက်သက်စူပေါ်ထိုင်တာမဟုတ်ဘူး။နေဘူးတဲ့ထွက်လန်းတာမဟုတ်ဘူး။ကိုမခံနိုင်တဲ့ဆယ်နှစ်ဆယ်ငါးနှစ်အတင်းအဓမ္မလောက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူး။ကိုတက်နိုင်သလောက်လုံးအမှတ်ဆက်အောင်လုပ်တတိပညာကနေပြီးတော့ပြသွားတယ်။တတိယနေ့ပြသွားတယ်ပညာနေ့ပြသွားတယ်တတိအားကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ရှုရမှားရတာတွေအကုန်လုံးဟာအဆင်ပြေသွားတယ်တတိအားမကောင်းရင်တော့အဆင်မပြေသေးဘူးပေါ့စိတ်ကူးတွေကဝင်လိုက်ဆင်နောက်တစ်ခါစိတ်ထဲမှာအလိုမကျတာတွေကဝင်လိုက်လိုချင်ဖြစ်ချင်တာတွေကဝင်လိုက်အဲ့ဒါနဲ့ပဲတော်တော်နဲ့ကိုမလို့မကောင်းမှားကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကူးကိုမလာတော့နိဂန္ဓနာတာပုဒ္ဒါကြီးကစိတ်တကြွယ်ကိုပြောတာမြတ်စွာဘုရားကိုကဲ့ရတဲ့အနေနဲ့ဝိတ္တဝိสารမရှိတဲ့ဇန်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့လေဝလဝါနဲ့တားသလိုမြေရေကိုပိုက်နဲ့တားသလိုဝိတ္တဝိสารမရှိဘဲနဲ့ဘယ်လိုဒီစိတ်ကဘယ်လိုနေမလဲသူမရမှာမရဘူးတော့ဝိတ္တဝိสารပဲဆိုပထမဇန်ဝိတ္တဝိสารပိဋိဒုက္ခဧကရာပထမဇန်လေးရတယ်ဒုတိယဇန်ကျတော့ဝိတ္တဝိสารမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါသုံးမမရဘူးတော့မရဘူးတော့စိတ်ဆိုတော့ဝိတ္တဝိสารရှိတာပဲဝိတ္တဆိုတော့စိတ်ကူးတော့ဝိสารဆိုတော့သုံးသက်တာရှိတာပဲဝိတ္တဝိสารမရှိဘူးလို့ပြောတဲ့တရားဟာလေဝလဝါနဲ့တားသလိုပဲမြတ်စွာဘုရားကိုကဲ့ရတာစိတ်တကြွယ်အနာဂမ်မသူမသိဘူးအဲ့တော့စိတ်တကြွယ်အဲ့ဒီနိဂန္ဓဒါနာဗုဒ္ဓသရနဲ့ပညာပဲအမြတ်ပါတယ်အဲ့တော့မှပညာမြတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပညာနဲ့တိလို့သူများပြောတာကိုမယုံတာမြတ်စွာဘုရားပြောတာကိုမယုံတာမဟုတ်ဘူး
သူများပြောတဲ့ံကိုနားထောင်ပြီးယုံနေအောင်လို့ကိုယ်တိုင်သိဒီဝိတ္တဝိชาရကင်းတဲ့ဆံကိုအလို့ရှိတိုင်းကြုတ်ဝင်သားလို့ရတယ်ဒါလို့ပြန်ပြောတာဘုရားမလည်းဒီလိုပေါ့ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာရှုမှုအားကောင်းလာလို့ရှင်ရှုမှုအားကောင်းလာတတိတွေအားကောင်းလာတတိတွေအားကောင်းလာတဲ့အခါအသိတွေလည်းတိုးလာတယ်မှားတာအရသာလည်းရှိတာအဲ့ဒီခါကျတော့စိတ်ကူးတယ်မလားတော့အဲ့တော့မှားမကောင်းတဲ့သူကတရားထိုင်ရင်စိတ်ကူးမလာဘူးဆိုတော့တောင်းတယုံမှာမယုံနိုင်ရောရောအခုမှတရားနဲ့သုံးရရှိသေးတာဟုတ်ဘယ်ယုံနိုင်အောင်လဲတောင်းတော့တကယ်ရှူရမှာကောင်းလည်းစိတ်ကူးစိတ်ကိုကမင့်တလောက်တောင်ကူးကျင်တာကူးกว่าကူးသားမဲ့ဘယ်ဟာကူးမလဲကူးသားတရွေတရေခွင်းကိုဆွဲပြီးတော့ဖြွတ်လိုက်တယ်ဘတ်ဆိုပြန်လာမကူးဘူးစိတ်မကူးဘူးစိတ်တဘောတွေပြောနာတော့တော်တော်အဲသူဒီထက်မှာပဲမှန်နေတာထိုင်နေထိတယ်ထိုင်နေဒီသာမှန်တော့ဟာငါအစတော့ငါတရားစထိုင်တာကအစိတ်ကူးတွေဟိုအစိတ်ကူးလိုက်တရားစိတ်ကူးလားစိတ်ကူးတွေများလိုက်တာမဆိုင်တာလေးလျှောက်စိတ်ကူးခုကျတော့ဘာမှမစိတ်မကူးတော့ပထမစိတ်လဲရှုမှတ်ဒုတိယစိတ်လဲရှုမှတ်တနေ့လုံးလို့ရှုမှတ်နေတယ်ရှုမှတ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီလောက်တောင်မှစိတ်ကဘလို့ဖြစ်နေလဲဘဲမှလည်းစိတ်မကူးတော့ဘူးအကုန်မှတ်တာမိနေဆိုတော့ကဲမင်းဒီလောက်စိတ်ကူးကျင်တာကူးกว่าမင်းဟိုတော့စိတ်ကူးဘူးတာပဲအဲဘယ်ရင်သွားကြတယ်ဘယ်ရင်သွားကဲသွားစိတ်နဲ့သွားခဏပဲပြန်လာကူတော့အာဟုတ်မကောင်းဘူးလားအဲအဲ့ဒါဟာတကယ်ကြိုးစားရင်တကယ်ဖြစ်နေတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ပြအိဆောင်မှလည်းပါပါတယ်ဖတ်ကြည့်ပါအဲ့ဒါဒီရှိတယ်အဲ့တော့ရှုမှတ်မှတ်ပါများတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုအပင်ပန်းခံနိနာခံပြီးရှုမှတ်တာကိုယ်ကိုယ်ကိုညှင်းသေးတာမဟုတ်ဘူးလောဘဒေါသမောဟကိလေသာတွေကိုညှင်းသေးနေတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လမ်းမှန်လို့ဘာဖြစ်လို့ပါလဲလမ်းမှန်တာရဲ့ကြိုးစားတာလမ်းလည်းမှန်တယ်ကြိုးလည်းကြိုးစားတယ်အမှတ်ဆက်အောင်ကြိုးစားတဲ့အခါကျတော့တတိအားကောင်းလာတတိအားကောင်းတော့တူပွေမှုမောဟတွေမလာတော့မျက်နှာတတိဖြစ်လှုပ်တာနဲ့မှတ်ပြီးသားလှုပ်တာနဲ့မှတ်ပြီးသားလှုပ်တာနဲ့မှတ်ပြီးသားသွားလာလာနေရင်နဲ့မှတ်ပြီးသားထိုင်နေလည်းမှတ်ပြီးသားအကုန်ရှုမှန်တယ်အကျေးဇူးတော်ရှင်တောင်ပုလူဆရာတော်ဖရာကြီးတာရောက်တဲ့အခါကျတော့သွားတဲ့အခါမှာမြင်ကြားသွားထီးသိဆိုတော့မှတ်တာဘူးဟာတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ရဲ့ရည်တာဖတ်တာသွားတယ်ထီးတယ်သွားတယ်ထီးတော့မနေ့မှရတယ်ဘူးဟာလေ၄၅ချက်လောက်ရှိတယ်မြင်ကြားသွားထီးသိမြင်ကြားသွားထီးသိဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်မှပါမလဲဘယ်လိုလဲမသိဘူးနောက်တော့မှတစ်ဖြည်းတစ်ဖြည်းပဲ3လ4လ5လလဲကြားလာဟာဟုတ်တာကိုဘယ်တလနဲ့နည်းနည်းပါပါအားထုတ်မသိဘူးကြားလာတော့မှဩဟုတ်တာကိုစိတ်ကအယံမြန်းတယ်အခုကအာယုန်တွေကမြန်းတယ်စိတ်ကမလိုက်နိုင်မှားကောင်းတာတော့စိတ်ကတွက်တယ်ဒုံးမြန်လို့တွက်မှတ်ဆရာတို့အကုန်လိုက်မှတ်လို့ရတယ်မြင်တာရောကြားတာရောနားတာရောထိတာရောသိတော့အကုန်လိုက်မှတ်လို့ထထအကုန်လိုက်မှတ်လို့ရတယ်ဆုံးကသွားရင်လည်းမှတ်သွားအကုန်မှတ်သွားရတယ်ပြန်လာအဲ့တိုင်းမှလာရတယ်။ဩဒါကြောင့်မလို့ဆရာတော်ပြတယ်လို့မှတ်ခိုင်းတာ ਊ ။ကြာတော့မှသိတယ်။ဘောပေါက်ဘူးတော်တော်နဲ့။အဲ့ဒါမလို့ယောဂီတို့ယောဂီတို့ရှုမှတ်နေတဲ့လုပ်ငန်းဟာသမာဓိတွေပညာတွေအားကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းဆိုတာရိုးရိုးသေးသေးနဲ့ရုံရုံကြီးကြီးမှတ်ဖို့တတိပေးတာဟုတ်လား။အဲမနေ့ကဝိပဿနာအကျိုးလေးဆိုပြီးတင်ညာရအောင်။ကိလေသာကြီးကင်းဝေးစေသည်ဆိုရင်ပူဆွေးငိုကြွေးလွတ်သည်ကိုစိတ်ဆင်းရဲချုပ်ဆဲစေသည်မက်ဖို့ညံများထင်ရှားရသည်နိဗ္ဗာန်ရောက်မျက်မှောက်ပြုနိုင်သည်ကိလေသာကြေကင်းဝေးစေသည်ဆိုရင်ပူဆွေးငိုကြွေးလွတ်သည်ကိုစိတ်ဆင်းရဲချုပ်ဆဲစေသည်မက်ဖို့ညံများထင်ရှားရသည်နိဗ္ဗာန်ရောက်မျက်မှောက်ပြုနိုင်သည်ကာယမိမံတံပတ္တထပရိဇာနာထပုဏ္ဏပုဏ္ဏကာယေတဘာဝံဝိတိတ်တဝါနဒုက္ခတန္တံဂရိတတိ
ဣမံကာယံယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာကိုတံပတ္ထသုံးတကြကုန်လော့ဘုနာဘုနံဗမံထထပရိဇာနာထပိုင်းခြား၍တိကြကုန်လော့ကာယေယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာ၌သဘာဝသဘောတရားတို့ကိုဝိတိတ်တဝါနပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်သိမြင်သည်ရှိသောဒုက္ခတန်တန်ဒုက္ခ၏အဆုံးသို့ဂရိတ္တိမဉ္ဇဉ်ဖိုးဉ္ဇဉ်တို့ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုအပ်လက်တဒီဒီဤကဲ့သို့ဘဂဝါသုံးလောကထောထားမြတ်စွာဘုရားသည်အဟောစာကရုဏာရှိသောပညာအဖြင့်ဒိဋ္ဌိတဏှာ၏ပြုတ်အောင်တရားကောင်းတရားမြတ်ကို

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်၄ရက်တလ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောသာဏဝိတ္ထုအမှတ်3အလေးကယူပြု၍နေစရာတရားတော
1: ်တို့ရရင်ဘုရားခင်ကိုရမြကြီးကပြောတာလည်းရှင်းပိုင်းမှနည်းနည်းလေးဒကာရမတွေမှတ်သိခြင်းနော်။ဘုရားရှင်ကိုရမြကြီးဒီဗြဟ္မဘောရီ၌ဘောရီဘယ်နဲ့ရွှေပလင်ဘောမှာသရင်သုံးနေတဲ့အခါဘုရားဖြစ်သူရောင်ပြီးဘောရီဘယ်နဲ့ရွှေပလင်ဘောမှာသရင်သုံးပြီးဒကာကနေတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်စိတ်ကူးလေးပေါ်ပေါက်ပြီးလာခဲ့။ဘယ်လိုစိတ်ကူးပေါ်ပေါက်လာပါလိမ့်မလဲလို့ဆိုတော့ဒကာရမတွေသူကအခြေဆုံးကိုတော်ကြီးဖြစ်ပြီးဒကာကနေတော့လောကကြီးထဲမှာကိုယ်ပေါ်ရာအားထားရာမရှိလို့ရှိရင်ပြမတော်ဘူးလို့စိတ်ထဲမှာအောင်းမိတယ်။ငါဒီကိုယ်ပေါ်ရာအားထားရာမရှိပဲနေခဲ့တော့မတော်ဘူးလို့သူ့စိတ်ထဲအောင်းမိတယ်။မတော်တော့သူကိုယ်ပေါ်ရာရှားမှာပေါ့ဗျာ။ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကိုယ်ပေါ်ရာအားထားရာရှားပုံကိုသတိထားကြပါ။ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကတွေးလိုက်ငါဒီကိုယ်စားရအထာမရှိဘဲနေလို့တော့ပြန်မတော်ဘူးကိုယ်စားရအထာရကိုရှာမှပဲဆိုပြီးကတော့လောကကြီးထဲမှာပြန်ငါတဲ့သီလပါလို့ရှိရင်ငါသီလတွေပိုးပြည့်ပြည့်အောင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအထာပြီးငါနေမယ်ငါတဲ့သမာဓိသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလို့ရှိရင်သမာဓိကိုသူစီကဖြစ်စွပြီးယူပြီးကြတာငါသမာဓိပြည့်စရပြည့်အောင်ငါယူမယ်နာတဲ့ပညာသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလို့ရှင်ပညာသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှားပြီးဒီကရငါဒီကားလို့ရှင်ပြင်းမပြည့်သေးတဲ့ပညာတွေပြည့်အောင်ငါနေမယ်နာတဲ့ရတ္တဖို့များဒီကျွမ်းလိမ်မှာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိခဲ့လို့ရှိရင်လေဒီရတ္တဖို့ကိုသူစီကနေယူပြီးကရပြည့်ကြတဲ့ပြည့်ဖြည့်ကြတဲ့ဖြည့်ပြီးဒီကရငါနေမယ်လို့သူလေးချက်ပြလိုက်လေးချက်ကသူတဲ့သီလသာရင်လည်းကိုးကွယ်မယ်ပေါ့ဗျာသူတဲ့သမာဓိသာရင်ကိုးကွယ်ပါဘုရားခရီးကကိုးကွယ်ရှိတတ်မှာနော်ဘုရားပါလေဘုရားသူတဲ့ပညာသာရင်လည်းပါတော့ကိုးကွယ်ပါသူတဲ့ဝိမုတ်တိဆိုတဲ့ရတ္တဖို့တွေများသာရင်ကိုးကွယ်ပါဘုရားကိုးကွယ်ရှိတတ်မှာပဲလို့ဒီစိတ်ထဲမှာတရားဓမ္မတို့ဘုရားဘောရိပင်နဲ့ရှင်ပလင်ပေါ်မှာပေါ်ရောက်ခါရှိသေးတဲ့ကိုယ်ဝယ်ရမရှိဘဲနေလို့ရှိရင်မတော်ဘူးကွာကိုယ်ဝယ်ရရှိမှပဲတော်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပေါ်ပြီးဒီကရနေတော့ပုပ်လေးမျိုးရွေးချယ်လိုက်နော်သူတဲ့ဒီကဇာယင်နဲ့ကိုယ်ဝယ်ရှိကမယ်သူတဲ့သမာဓိဇာယင်နဲ့ကိုယ်ဝယ်ရပါဘူးသူတဲ့ပညာဇာယင်ကိုယ်ဝယ်ရပါဘူးသူတဲ့ဝိမုတ်တိဆိုတဲ့ရတ္တဖို့ရဇာယင်ကိုယ်ဝယ်ရပါဘူးဒီလိုစိတ်ကူးပြီးဒီကရဂိုင်းသီလကစပြီးဒီကရငါတဲ့သီလပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေငါသဗ္ဗင်ပြညာတော်ကြီးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုပြီးလူလောကနတ်လောကဗြဟ္မာလောကတွေတခါချွေကြည့်လိုက်တယ်နော်လူလောကနတ်လောကလူပြင်းနတ်ပြင်းမဗေဒံပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဝါးတွေလျှောက်ကြည့်လိုက်သူတဲ့သီလသာတယ်တရားမှမတွေ့ဘူးဟောဒါဖြင့်သီလသာတယ်လူတရားမှမတွေ့လို့ရှိရင်ဖြင့်ရှိပါသေးတော့သီလဘက်ကဖြင့်ကိုယ်ဝယ်ရငါမှာပဲငါလည်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိလို့ကိုယ်ဝယ်ရဖြင့်မဲ့ပေါ့သမာဓိသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှားဦးမယ်ဆိုပြီးတကယ်သိရှားပြန်ပါဘုရားသမာဓိသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှားဦးမယ်ဆိုပြီးရှားပြန်ပါတော့လေလူလောကနတ်လောကဗြဟ္မာလောကထဲမှာလျှောက်ပြီးဒီကရတကယ်ကျွေးရှားလိုက်တယ်ရှားလိုက်တဲ့အခါကျတော့လေတရားမှမတွေ့ဘူးဘုရားနာနဲ့တကယ်ဆက်ပြီးဒီကရသူ့တဲ့ပညာသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့လို့ရှိရင်လည်းကိုယ်ဝယ်မှရှိကမှသူပြီးတခါသိရှားလိုက်ပြန်လည်းမတွေ့ဘူးလေသူတဲ့ရတ္ထဘုထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရတ္ထဘုရတဲ့ခါမှာသူတဲ့ထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှားပြီးဒီကရမေးမယ်မြန်မယ်ကိုယ်ဝယ်မယ်ရှိကမယ်လို့ဆိုပြီးဒီကရရှားလိုက်ပြန်တော့လေသူရတာတဲ့ရတ္ထဘုတဲ့ကြီးကျယ်တာရှားလို့မတွေ့ဘူးရှားလို့မတွေ့တော့ဩဒါဖြင့်ငါကိုယ်ဝယ်ရမယ်ဖြစ်နေပါဘောလားငါတဲ့ပါတဲ့လူကလည်းသီလအပြင်းမရှိတမာရိယအပြင်းမရှိပညာအပြင်းမရှိဝိမုတ်တိရတ္ထဘုရားပြန်မရှိပဲဖြစ်ပြီးဒီကရာနေတော့က ကိုယ်ွယ်ရပြမဲ့နေပြီဘာကိုယ်ွယ်ရပါမလဲလို့စဉ်းစားလိုက်ကြပါဘုရ
2: ား
1: ခုလေးမျိုးတော့ပြန်ရှားမလို့ပေါ့ဗျာ
2: ဘုရ
1: ားဒါနဲ့ဘုရားရခင်ကိုရမေကြီးကလင်္ကာမြေနာပရိပင်နဲ့ရှုပရင်ပေါ်မှာဩငါဒီဘက်နဲ့ကြောင့်ဘုရားဖြစ်သူအလုံးစုံသိတဲ့ဘုရားဖြစ်သူရောက်လာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့တရားကြောင့်ဘုရားဖြစ်လာတာကိုလို့တွေးမိဘယ်လိုတွေးမိပါလဲတရားကြောင့်ဘုရားဖြစ်လာတယ်လို့တရားဓမ္မတွေတွေးမိကြတယ်နော
2: ်
1: အဲ့ဒီတရားကြောင့်ဘုရားဖြစ်တယ်လို့တွေးမိတော့တရားပဲကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကမှတော်တော့မယ
2: ်
1: သုတိဒိညာန်ပေါ်လာတရားဓမ္မတွေဘုရားခင်ကိုယ်မြတ်ကြီးသူတဲ့ကားတဲ့သီလသမားတွေပညာဥမှုတ်တိဆိုတာတွေကမရှိဘဲနဲ့နေပြန်တော့ကိုယ်ဝယ်ရမယ့်နေခြင်းဖြင့်မတော်ဘူးလို့သူစိတ်ထဲမှာအောက်မဲ့လို့ကိုယ်ဝယ်ရရှားလိုက်တဲ့အခါတရားကြောင့်ဘုရားပြည့်လာတော့ကြောင့်တရားဝယ်ငါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်နှလုံးသွင်းပြီးဒီကားလာနေဖို့ပဲလို့သူဖြစ်စေချလိုက
2: ်
1: ဒီဟာကဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီဓမ္မတွေဒီတရားဟောပါလိမ့်မလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဓမ္မတွေဘုရားကိုယ်ွယ်တာဒီဘုရားအဓိကထားတာဒီတရားကိုအဓိကထားတော့ကြောင့်ခင်ဗျားတို့မှာဘယ်ချိန်ဘယ်ကာလဘယ်နေရဘယ်နိုင်ဘယ်စက္ကန့်မစူတရားပဲနှလုံးသွင်းကြပါမှန်ပါဘုရားသဘောပါပြီ
2: မှန်ပါ
1: ဘုရားဘာဝင်နှလုံးသွင်းကြတရား
2: ကိုယ်ွယ
1: ်တရားကိုကိုယ်ွယ်တရားကိုနှလုံးသွင်းရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါသွားမှန်ပါဘုရား
2: ဒ
1: ါနဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကတရားပဲကိုယ်ွယ်မှပဲတရားပဲအထာမှပဲသောပိဒကာလသိဆုံးပြန်လဲချပါရောဘုရားနဲ့သူသုံးလူနေတဲ့ဗံပရိဗမာကြီးဆိုတာကတစ်တူကြားဘူးလို့ဘုရားနဲ့သူသုံးလူနေတဲ့ဗံပရိဗမာကြီးကကွေးတယ်လဲဆန်းလောင်နေဘောရိဝေနဲ့ရှင်ပလင်ရိတ်မှာတဲ့လောဘတစ်ဖက်ပခုံးတင်ပိဒကာလဝတ်ချပြီအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားတွေ့လုံးမှာသိမှန်တယ်ဗျာဘုရားစိတ်တော်သိတာဟုတ
2: ်မှန်ပါ
1: ပါအရှင်ဘုရားတွေ့လုံးမှာသိမှန်ပါတယ်ဗျာတဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ဘုရားတွေလည်းတပည့်တော်ပြီးလိုက်ပါမှန်ပါပ
2: ါ
1: သူတို့ရဲ့ဒီလိုတွေ့လုံးတွေ့ပြီးဒီကရသူတဲ့သီလသမားတွေပညာမှုတ်တိသာရာရှားရမတွေ့ကြတာနဲ့တရားပဲကိုယ်ကိုယ်ကြတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာရှင်ဘုရားတွေအနာဂတ်ဘုရားဒီလွန်ပြီးတဲ့အတိတ်ဘုရားတွေဟာဒီတိုင်းပါပဲဗျာမှန်ပ
2: ါ
1: ဒါလည်းမမကလေးဘူးတပည့်တော်ညာနေတော့ချောက်ရလို့ရှင်အနာဂတ်ဘုရားတွေလည်းဒါပဲကိုယ်ကိုယ်ကြပါလိမ့်မယ
2: ်
1: အရှင်ဘုရားလည်းဒါပဲကိုယ်ကိုယ်တယ်ဆိုတာတပည့်တော်ထောက်ခံချက်ပေးပါတယ
2: ်
1: ဒါပဲကိုယ်ကိုယ်လိုက်တယ်ဆိုတာထောက်ခံချက်ပေးပါတယ
2: ်
1: စည်းစမ်းကြရတော့မှဘုရားနဲ့သူသုံးစုနေတဲ့ဗံပတိပြမကြီးကထောက်ခံချက်လာပေးဘုရားလည်းဘုရားကြံစီနဲ့ဒီကထောက်ခံချက်ပေးလိုက်တာနဲ့တကယ်သိတစ်ဖက်သေးသွားက
2: ြ
1: မကြဘူးလ
2: ား
1: တခါတည်းကွာပြီးဒီကရကြာတယ်မှာတရားပဲကိုယ်ပဲသိကပ်ဖို့ရေးရငါရေးပဲသိဘယ်ချိန်မစိုးရသည်တရားဟောစရာရှိတော့ဟောရရနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကရဖလားဓမ္မပတ်ဒီပြည့်ပြည့်ရှိပြီဖလားဓမ္မပတ်ဝင်စားဝင်စားပြီးနိဗ္ဗာန်အောင်ပြုနေလိုက်တရားပဲကိုယ်ပဲနေလိုက်
2: တယ
1: ်တဘောပါကြအဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဒီကရဓမ္မတွေကပေါ့ပေါ့တဏ္ဍမနေပဲနဲ့ဩငါမှာဘ ᱹ ဓုအာကိုနေရတယ်ဆိုတာကအာကိုလုံးတွေကတော့ဒီပြန်အာကိုလို့ရှင်ချက်ကနေချက်ကနေပြည့်စည်သွား
2: တ
1: ယ်။ဒါလည်းငယ်မောအာကိုလိုက်ပြန
2: ်
1: ချက်ကနေ။အဲကိုယ့်ကိုအာကိုလိုက်ပြန်တော့ချက်ကနေနာမှုကြီးကဘိုင်းနဲ့လဲပြလိုက
2: ်
1: ။အဲသေမှုကြီးကဘိုင်းနဲ့လဲပြလိုက
2: ်
1: ။ဩဒါဖြင့်တို့ပါအာကိုရပါမလဲလို့တရားဓမ္မတွေရှားလို့ရှိရင်လေဖြစ်ပြမြင်းနဲ့ညံကိုလာအခုက
2: ြ
1: ဖြစ်ပြမုံနဲ့ညံကိုလာ
2: အခုကြ
1: ဖြစ်ပြဆုံးဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါအခုကြအဲ့ဒါပဲအခုရမယ်ဆိုတာဘုရားနေပေးပါလေမလုံးမေးတော့ဘုရားဘုရားဖြစ်လာတာတရားကြောင့်ဘုရားဖြစ်လာသောကြောင့်ဂရမတို့ဘုရားဒီတရားကိုကိုယ်ခွေရမရှိမတော်လို့သူရတဲ့တရားကိုပဲသူပြန်တဲ့33တပ်ပြီးကြလားသူအာယုံပြုနေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းသင်ကြားဖြစ်သွားပါတယ
2: ်
1: ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့တို့တို့၌ရှင်းရှင်းဒကာဓမ္မတွေအရင်နေမှုပြောရလို့ရှင်ဒကာပြစ်တခြားတော့ဘွာအာမကိုလိုက်နိုင်နော
2: ်
1: သမီးရကိုသမီးရဘက်ကနေဆိုရင် ဟောက်ပြန်ပြစီသွားပြန်လို့ရှိရင်မြေနဲ့မြက်ခွက်ကြံရဲ့ရွှေလေးရာကိုထားတာရွှေလေးကမသုံးရတော့ဘူးလေကွန်မြူနီနိုင်ငံလို့ဖြစ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသွားပြန်မသွားဘူးလေတက်ကလေးရာကိုပြေတကယ်လားဆိုတော့တက်ကဆိုရပါအစိုးရကကုန်သိမ့်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့လို့ပြောဘာမှတန်းကားဆိုတာဒီစေရေးပြုံလာလို့ရှိရင်လိုင်းချင်ထဲမှာပါလာတယ်ဘယ်ခါမှသုံးသိမ့်နိုင်မယ်ဆိုတော့ကားအာကိုလည်းမဖြစ်ဘူ
2: း
1: ဖြစ်ပါမလား
2: ဖြစ်ပါဘူ
1: းအဲ့တော့ဘာအာကိုကြခန္ဓာကိုအာကိုရမှာလဲခန္ဓာကိုကစစ်ပြမလဲမနေရဆိုတော့ဥရေကြီးထွက်လာလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့လို့ကြာလဲရပါအယောမရောနောက်ကနေဆဲပြုတ်ဘက်ကကူညီဘက်ကလဲရတယ်မ
2: ဖြစ်ပါဘူ
1: းအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေဘာအာကိုကြမှာတော့
2: ဖြစ်ပါဘူး
1: เออเตียอากุโรมาเตียกะมาดกะธรรมะเนี่ยจริงๆเนี่ยไม่จะเลยขันธ์อากุโรชินขันธ์ก็ใส่เป็ดไปจุติลงชื่อลงมาใส่เป็ดไล่ไปเนี่ยคือเนี่ยจริงๆจะได
2: ้
1: ดังนั้นดกะธรรมะรู้กากุโรซื้อได้ก็ได้นะช่วยอากุโรก็ช่วยพ้นมาได้ในงานที่ปิติกาละตั้วแล้วอลุจูซามาช่วยดกะเว้ยสุอย่างนี้ชินละดกะขึ้นมาသက်ကုရေဒီကားလို့ဆိုရင်ယင်သက်ကုရေဟာအလကားပဲနောက်သက်ကုသာအတိမှဆိုရပြုတော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရက်ကုန်သွားလကားဖြစ
2: ်
1: မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့အာဟုရအဖြစ်ကိုဒကာရမရေဘုရားခင်ကုရမေကြီးရွေးချယ်တယ်လို့ရွေးချယ်လိုက်တော့ဩတို့ဘုရားဟောထားတို့ဆရာဘုန်းကြီးသုံးမှတ်ထားတဲ့အနိစ္စရုက္ခနာတ္တမြင်တဲ့ညာအနိစ္စရုက္ခနာတ္တမုံတဲ့ညာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမရှိဘဲနဲ့ဆုံးအဆုံးမြင်တဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ညာဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ဒါလည်းငါတို့ကိုးကိုးစားရအားထားရစစ်ဖြစ်ခဲ့လို့ရှင်းဖြင့်မြဲ့မြတ်ခွက်စသိမ့်ပါလေမှန်ပါပါဘုရားယဉ်တို့မနာစက်လဲသိမ့်ပါပါအာဟုဇွဲမှာဆိုလို့ဒီဥစ္စာရှင်းပိုင်းကနေထုတ်ပါလေမှန
2: ်ပါပါ
1: ဒါကြည့်ကြရင်ဘာအာဟုတော့မလဲသိမ့်ပါပါဘုရားဒီအားကိုလည်းကြောင်းလည်းဆရာဘုန်းကြီးကချက်တွင်ပြိတ္တကာကပြောလိုက်လို့ရှိရင်တခါတည်းတို့ပုံမူပြိတ္တကာလားသဘောကျဖို့ရာချက်ပြီးရှိပါသေ
2: း
1: တယ်။တခါတည်းတခါတည်းတို့မိဘမောင်းတဲ့ရောက်ပြိတ္တကာလာလားကိုကိုရင်ဖြည့်ခြင်းနဲ့ကိုကိုရင်လေးရင်နဲ့ကိုကိုရင်လဲနဲ့လာပြိတ္တကာလားမိဘမောင်းတဲ့ရောက်တာလားတရားစီမံကလို့တရားပို့လိုက်လို့ရောက်ရတာလားလို့ဆိုတာကဲခက်ပြည်။ဒါဖြင့်တရားစီမံတာကမှတရားစီမံကလို့ခံရတော့တရားကောင်းတဲ့တရားအားကိုးလိုက်လို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့တရားရှင်မှန်တယ်လို့ခံရတယ်နော်။မှန်ပါဗျာ
2: ။
1: အဲ့ဒါကြောင့်တို့ကဥပဒနာညာမဉ္ဇဉ်တွေကိုအားကိုးလိုက်လို့ရှင်ဖြင့်သူစီမံနာခံရလို့ရှင်ဖြင့်တို့တို့နိဗ္ဗာန်မှာတပါးသွားစရာလွဲစရာချော်စရာချွတ်စရာရှိသေးရဲ့။မှန်ပါဗျာ
2: ။
1: အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမှာအားကိုးလွဲလို့ရှင်ဖြင့်အမတန်ကိုယုံနေတယ်နဲ့။မှန်ပါဗျာ
2: ။
1: အားကိုးလွဲရင
2: ်ကိုယ်ရပါဗျာ။
1: အဲ့ဒါကြောင့်အခုမျက်ရည်ကျနေတဲ့လူတွေယဉ်ထုတ်နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနှလုံးမသာရနိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအိပ်မပျော်စားမဝင်ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒကာတည်းရဲ့အကဲရာခတ်တော့ဗာလွဲတယ်ဆိုတာပေါ်လာတယ်။မှန်ပါဘူ
2: း
1: ။အခုလွဲ။သဘောကျလား
2: ။
1: ဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့ဖြစ်ကြ။မှန
2: ်ပါဘူး
1: ။ကြောက်ရကောင်းမှန
2: ်
1: ပါဘူး။ဩော်ဒီလိုဖျားခင်ကိုရမကြီးဘောကြညံပြသုံးမရငါအားကိုမရှိလည်းမတော်ဘူးဘယ်အားကိုရပါမလဲဆိုတော့မကိုရဘူးလို့ဘုရားကမဆိုပါဘူ
2: း
1: အားကိုတော့မလွဲစင်နဲ့သဘောကျအားကိုတော့အားကိုတော့မလွဲစင်နဲ့လို့ဒကာဓမ္မတွေသတိပေးရအခုအားကိုလွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟူသည်ဟိုရင်ကြည့်လိုက်လည်းမြင်နေမြက်ကွယ်ဒီရင်ကြည့်လိုက်လည်းရှိရင်လည်းမျက်နှာညှုံးငယ်နဲ့ဟုတ်ဘူးလားဘုရားဒကာသစ်တို့ဘာဖြစ်နေကြပါလိမ့်မလို့လို့ပြောလို့ရှိရင်မကြဘူးလားလို့သူတို့ကပြောမှာမှန
2: ်ပါ
1: ဘူးဘယ်သူဘာဖြစ်သွားလို့
2: မှ
1: န်ပါဘူးဘယ်ကဘယ်ရောက်သွား ငြိမ့်မကြင
2: ြိမ့်
1: ပါဩော်ဒါဖြင့်ဘုရင်ကြီးမှာမျက်စိမျက်နှာမကြည့်မသာဖြစ်ပြီးဒီကရာနေရာတွေသုံးကြတယ်ဘုံနတ်ပြည်ပြမပြည်ကစပြီးဒီကရာမကြည့်မသာဖြစ်တာတွေလျှောက်ပြီးလောကပရိဒီဝါတွေမငြိမ့်တာတွေကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ခုနကပฏิပ္ပံလုပ်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဉာဏ်တို့ဖြစ်ပြမုံတဲ့ဉာဏ်တို့ဖြစ်ပြအဆုံးမြင်တဲ့ဉာဏ်တွေကသာအာဟုထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကတော့ဖြင့်နိဗ္ဗာန်အရောက်ဖို့နေတဲ့တွေ့ပြုံးလို့ရှင်လို့ပေါ့ဗျာဒီလိုမနေရဘူးန
2: ေရပါလ
1: ားအခု30ဘုံသားတွေကြည့်လိုက်ပြီးဆုံးမပြင်းတကယ်သိဘယ်မှာဖြင့်တို့ရှိပွားရေးဖြောင်းနေတယ်အင်းဒိန်လုံးတစ်ပြုံးပြုံးနဲ့နေတယ်ဆိုတော့ကြာတဲ့ဒိန်လုံးမြင်လို့မနာဖြစ်နေပြန်ပါလား ဖြစ်ပါလား ထောက်လျှောက်သွားတဲ့အရင်လေးရှိရလ
2: ား
1: မရှိပါဘူးတဲ့အတုပတွေကလည်းသုနေတာတစ်မျိုးအင်းဝေဒနာတွေတွေသုနေတာကတစ်မျိုးဒုက္ခသစ္စာတွေသုနေတာကတစ
2: ်မျိုး
1: အဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာကဝိပရိနာမလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဆိုပြီးဒုက္ခတွေကဖောက်ပြန်ပြလိုက်ပြန်တော့ဒီလိုများဖြစ်နေမှာမဖြစ်ဘူ
2: း
1: မှန်ပါပါခင်ဗျားတို့အသွားကလေ
2: မှန်ပါပ
1: ါအာဟုလွဲတာလေအာဟုလွဲတာလေမှန
2: ်
1: ပါပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒဂါရမတို့အာဟုလွဲတော့နှိစ္စခံရတာတော့ဒဂါရမမရှိဘူးဗျာရှိပါပါရှိသေးရဲ့
2: ရ
1: ှိပါပါအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဒဂါရမတွေယနေ့ပြောတဲ့တရားကိုသေးသေးသိမ့်သိမ့်နဲ့မမှတ်ဖဲနဲ့ဩဟောရင်ကြည့်လိုက်လေအာဟုလွဲလို့ဒုက္ခရောက်နေပြီမှန
2: ်ပါ
1: ပါဒီဘက်ရင်ကြည့်လိုက်ကြံပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်လိုက်ပြန်လ
2: ား
1: ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းလေးလုံး၆ပဲရှင်းတော့သွားရလာရရောင်းရဝဲရနဲ့ဆွေးနဲ့ပြဘိုင်းနဲ့သွက်ချပါကလဲလိုက်ပြန်မှန်ပါပ
2: ါ
1: ဘိုင်းနဲ့သွက်ချပါကလဲလိုက်ပြန်တော့လားငါ့ရင်ငါမှမရှိခဲရကြီးရဲ့ဆိုတဲ့မျက်ရည်တွေကထွက်မှန်ပ
2: ါ
1: မလွှဲလာဘူ
2: း
1: ဓမ္မဖြစ်တာပါလိမ့
2: ်
1: ဩဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့အကုလွှဲတဲ့ဖြစ်တော့မျက်ရည်ထွက်ရတာဖြင့်မရှိတော့ပါဘယ်လိုဆုံးမြတ်ရဲ့ချရပါအာဟုလွယ်တဲ့အမှားကြီးတာဖြင့်ရှိကြသေးရဲ့လ
2: ား
1: အေးဒါကြောင့်ညီရေဘယ်ကလာပါလိမ့်အာဟုလွယ်ကလာ ਈ အဲ့မပြောတာဘယ်ကလာပါလိမ့
2: ်အာဟုလွယ
1: ်သေးလိုက်တော့လို့မှရတာမရှိတာဘယ်ကလာပါလိမ့
2: ်
1: ဒီအာဟုလွယ်ကလာတာကြီးပဲရင်ရမရောက်ပိုင်းနဲ့ဘုံမဲမဆွန့်ဖြစ်ပြီးကြတာမျက်နှာကြည့်လို့မှမဖြစ်လာမျိုးငယ်ပြီးများသိမ့်ပိန်ချောက်ပြီးကြလားအသားစားလို့မှအစီစားလို့မှအသားမဖြစ်ဆိုတာတွေအားလဲဘယ်ကလာတာပါလဲသဘောပါကြအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေနိုင်တဲ့ဘုရားခင်ကိုရမကြီးလည်းအာဟုမရှိရင်သူမနေဘူးလို့ပြောပါတယ
2: ်
1: တို့တော့အာဟုစိတ်ရှာလိုက်တဲ့အခါသူတရားကြောင့်ဖျားဖြစ်လာတယ်ဒီတရားပဲနှလုံးသွင်းနေတော့မယ်ဆိုတော့လည်းအာဟုတဲ့သွား
2: တ
1: ဲ့ဟုတ်လားတ
2: ဲ့ပါ
1: ဘုရားဒီမှာလည်းဒကာဓမ္မတို့ကိုတရားလေးကိုကိုဥပဒနာတရားလေးကိုအာဟုပြီးဥပဒနာငါနိဗ္ဗာန်ရောက်အဆုံးမြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ရောက်ပြန်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်လေးဥသောအဆုံးကိုမြင်အောင်လုပ်နေလိုက်လို့အာဟုလေးထားလိုက်လို့ရှိရင်လည်းနိစ္စနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ကြောင့်သူကဖြင့်တိမ်တယ်တောင်းတယ်ရွဲ့တယ်ပဲလေပြိုလေပြက်တယ်လို့ရှိသေးရဲ့
2: ရှိပါဘ
1: ူး။ဩော်ဒါကြောင့်အာဟုမလွဲကြပါစီနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားသခင်ကိုရောင်ရကြီးလေသူကိုယ်တိုင်တွေ့လုံးကမှန်တဲ့ပြန်။တံပရိပြမကြီးထောက်ခံချက်အကူအညီယူပြန်တော့ပုံမူပိဋကလာမှန်တဲ့အကြောင်းကိုသင်ချာ
2: ။
1: ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားနဲ့တရားနဲ့တန်တာပဲအာဟုကြပါတဏ္ဍာကတော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်လဲဆိုတရားကိနေတာတဏ္ဍာဖြစ်ရတာမဖြစ်ပေဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တရားနဲ့တဏ္ဍာပဲကိုးစားရအားထားရရှိပြီးဒီကရနေတော့ကြောင့်တဏ္ဍာတို့ဂုံတွေကိုအာကိုတရားတို့ဂုံတွေအာကိုပြီးကရတရားနဲ့ပဲခင်ဗျားတို့အချိန်ကုန်ကြလို့ရှိရင်အဘိဓါဒေါမနစတွေလည်းချုပ်ပါလေဒုက္ခပရိဒေဝတွေဒုက္ခဒေါမနစတွေ
2: ချုပ်ပါလေ
1: အေးဒါကြောင့်တိပ္ပံဥပဒနာတရားကြီးမှတပါခင်ဗျားတို့အဘိဓါဒေါမနစကိုတော့ကုန်လင်းနိုင်တဲ့တရားမရှိဒုက္ခဒေါမနစကိုလည်းချုပ်စင်းနိုင်တဲ့တရားမရှိသောကပရိဒေဝတွေကိုလွန်မြောက်နေတဲ့တရားလည်းမရှိတော့ကြောင်းအာဟုဖြင့်ယနေ့ကစပြီးဒီကာလမလွဲအောင်လုပ်ပါလွဲရင်နေပြန
2: ်
1: လွဲရင်အိမ်မပြောဖြစ်ရလိမ့်မယ
2: ်
1: ရမလား ရုပ်စွာဆုံးကိုကိုဆိုတဲ့ဒီယုံ난ကြီးတောင်အာမခိုးလိုက်ပါဘုရ
2: ား
1: အာကိုယုံ난ကြီးကဘိုင်းနဲ့သွက်ချပါလားဘိုင်းနဲ့မျက်စိနာလ
2: ား
1: ဘိုင်းနဲ့စိတ်တိမ်ကြတာဖြုတ်ကနေတိမ်ကြတာမလာဘူးလ
2: ား
1: မလာဘူးအဲသွားရင်လာရင်လည်းပဲကောင်းခဲ့လား ခဲ့ပါဘူးသွားရင်လည်းပဲနှလုံးရောခ
2: ါ
1: သွားရင်လည်းသွေးရူ
2: း
1: မလာဘူးလား အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုလည်းအာကိုရမယ်လို့မဆိုဘဲနဲ့တခါလေဖြစ်ဖြစ်နေနဲ့ညာဖြစ်ပြမုံနဲ့ညာဖြစ်ပြအဆုံးမြင်နဲ့ညာဉာဏ်ဉာဏ်လေးကိုလည်းဒကာရမတို့ကိုရရကိုအကူကြပါပါပေါ်ကြ
2: ပေါ်ပ
1: ါပါရှင်းပြီနော
2: ်
1: ရှင်းပါဒါဖြင့်အကူရမယ်တရားကိုပဲပြပါတော့မယ
2: ်
1: ပါပြမယ်ခင်ဗျာဒကာရမတို့အာဟုလွယ်လို့နေဘွယ်နဲ့နှွဲကြရတယ်နော်
2: ်
1: အာဟုမှန်လို့ရှိရင်ဖြင့်ပြုံးတဲ့ညာနေနဲ့နေကြတယ်နော
2: ်
1: အာဟုမှန
2: ်ပြုံးတဲ့ညာနေ
1: ပါဘုရားဟာရယသုတိတရမကဒတ်နေနဆိုရတဲ့နှလုံးနဲ့ငြိမ်းခြင်းသက္ခဏာရှိတဲ့မကဒိသာလာမတန္တာပတ္တာတွေငြိမ်းတယ်လို့ပရိသတ်မြတ်မကထူထားတယ
2: ်
1: ဟာရယသုတိတရမကဒတ်နေနတန္တာပထောဟာရယသုတိတရမကဒတ်နေနနှလုံးနဲ့ငြိမ်းခြင်းလက္ခဏာရှိသောနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့မကဒိသာရမှသာရင်တန္တာပထောဘုန်းကြီးကငြိမ်းတွေ့အပူွက်တွေအပူဇက်တွေသည်ငြိမ်းသွား၏ဒီဥပဒနာညာမညာရမှငြိမ်းမယ်မှန်ပါဗျာ
2: ည
1: မောင်ရေဘူးတွေငြိမ်းနိုင်မှာ
2: ငြိမ်းနိုင်ပါဗျာ
1: အဲအာဟုလွယ်လို့အပူရတယ်မှန်ပါဗျာအာဟုမှန်တော့အပူသိမ့်မှန်ပါဗျ
2: ာ
1: အာဟုလွယ်တော့
2: အပူရပါဗျာ
1: အာဟုမှန်တော့
2: အပူသိမ့်ပါဗျာ
1: အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့အာမကိုရဘူးလို့လည်းဘုရားကမဟောဘူးမှန်ပါဗ
2: ျ
1: ာအာဟုကမလွယ်ဖို့ကဟောတယ်မှန်ပါဗျ
2: ာ
1: ပေါ်ကြမလားကဲဒါဖြင့်ဒီနေ့တရားမှာဖြင့်အာဟုပြပါတော့မယ်လို့ဆိုတော့ဓဃာဓမ္မတို့မနေရရှင်းသန္တာကမမာတော့ရှင်းသာရိပုတ္တရာကမဲတဲ့အခါမှာသူလည်းပဲလမ်းနဲ့သိပြီးသေပါမယ်ဟဲ့ရှင်းသန္တာဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့ကွာမင်းပြုတ်ပြာမရှိလည်းငါပြုတ်ပါမယ်တတ်ကြမရှိလည်းငါရှာပေးပါမယ်အဲယောဂဝေဒနာတဲ့နှိမ့်နှင်းနေပေးမဲ့ကောပုဂ္ဂိုလ်မရှိလို့ရှင်ငါပဲလုပ်ပေးပါမယ်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကရှင်သန္တလူမမအတွက်တောင်းမခံလ
2: ား
1: တောင်းမခံဒါရီတိတော်မစွဲလာမှာဘူးဗျာတဲ့တိတော်ကအခုဓာတ်နဲ့လေးသိမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနောင်တပံပရိသေတွေမနေရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကိုတိတော်ကရောက်နေလို့ဒီကံတာကြီးပဲပို့ပြီးဒီကံတာကြီးဝိပါကဝကြိုးကြီးခံနေရတဲ့ဖြစ်ကိုတိတော်ယွန်းနှောင်းမောင်းလုံးလို့ဝိပါကဘောကိုသုံးအောင်လို့နောက်ပရိသေတွေမနေမှာဧကံတိတော်တရားတို့ရတဲ့တွေ့တတိတော်လည်းပင်တန်းနဲ့နေပြီးသိမယ်လို့စိတ်ကူးတာပါဆိုတော့ဒကာသိအတော်ရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နာပါဘုရားသမင်းမြရဲရလားကြီးကျယ်ရဲရလား
2: ကြီးကျယ်ပါဘုရား
1: သဘောပါက
2: ြ
1: အလုံးလုံးထားတာကလည်းသူကတော်တော်လုံးထားတာနော
2: ်
1: ဒကာဓမ္မတွေဘယ်လိုပါလဲသာနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကသွားတယ်ဒီလောက်မလုပ်ပါနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာမင်းကငါပဲတာဝန်ယူပြီးအလုံးစုံပြုပါမယ်သူပါမယ်ဆိုညာတယ်မင်းကပြောလိုက်တာကတရားအဆုံးဒုက္ခကအန္တံကရိတ္တိဆိုတဲ့တဲ့ဒုက္ခအဆုံးကိုသူမြင်နေပြီပေါ့ဗျာသူရန်တာဖြစ်နေပြီရန်တာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီကံကကြီးစွန့်ရညာတော့လဲလာရကတိကတ္တိနောဝိသောကကဆိုတဲ့တဲ့ကတ္တရိနာခရီးဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်ဝိသောကတ္တသောကကင်းသည်ဟောတိတိဓမ္မပဒကခရီးဆုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဒီကလေဗန္ဒာနဲ့လေးသညာဆိုတဲ့သုတိပိပရိဂိမလာတော့ဘူးပြောလိုက
2: ်
1: ကကြွယ်သူထင်တော်တော်ကြီးတယ်ပါဘု
2: ရ
1: ားဒါနဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာဟောဆန္ဒကပြင်သိသိဒီကလာသူထင်ကြီးနေပါဘောလားဆိုပြီးသူကိုယ်တိုင်တွေ့တရားလေးမေးမှပါပဲဘုရ
2: ား
1: ဒဂရမရဒဂရမတို့အလုတ်ရှင်ပြောတော့မယ်သူကိုယ်တိုင်မြင်ပုံလေးငါမေးမှကြော်တော့မယ်ဆိုပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာမေးလိုက်တယ်သကုံသကုဝိညာဏသကုဝိညာဏပဓမေဣတ္တမမဟေသောသေသောမယတာတိဒါပါဠိလိုမေးလိုက်တယ်ဘာမှမသိပါဘူးဘာမှမသိတော့မင်းနေကားလို့ဆိုရင်ကွာတဲ့ဥမာဒီအားဖြင့်ဒီကမျက်စိမျက်စိရဒီကမျက်စိနာအဲ့ဒီတော့မေတ္တာနာရှိတယ်ဓာတုဌာနာကြီးပဲဆိုရင်ကိုလွဲပါလွဲ
2: ပါ
1: သူယူပါယုံသူမျက်စိသူပဓာရီဆိုတော့ဓာတုဌာနာလေးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါရေမင်းဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဣတ္တမမဣသောမိဣသောမိအတ္တငါ့ကိုငါငါဟာလဲစွဲသေးလားလို့ပြောလိုက
2: ်
1: သူကဘာနဲ့ကြည့
2: ်
1: မစွဲဘူးလို့ဖြေအမှမစွဲဘူးလို့ဖြေတော့ဒနာမနာရိဟိသေးနေတယ်ပုံအဲဒိဋ္ဌိသေးတော့သောတာပန်တဏှာသေးတော့ရမ်းတာဘူ
2: း
1: ။သဘောကျ။အင်းသူတဏှာရောဒိဋ္ဌိရောမာနရောတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတဲ့သူကသူဓာရီပြီးတော့တဏှာငါ့ကုံငါ့ငေါ့စားလို့မစွဲပါဘူးဗျာ။ကောင်းပါ යි ကွာမင်းမစွဲတာလည်းကောင်းပါလေ။သို့တော်လဲဒီဟာတွေမစွဲတာကမင်းဒီတရားတွေကဘယ်လိုပြောလို့မစွဲတာ။ဒါလို့ဓမ္မတော့မအရေးကြီးတယ်။ ဒီတရားတွေကဘယ်လိုပြောလို့မင်းကမသွဲရတာလဲ။မသွဲပုံနဲ့မင်းရှင်းစမ်းပါဦးဆိုတာ။ဒီတရားတွေကဗျာတဲ့။အဲစိတ်ကလေးကြည့်လိုက်ပြန်လဲ။ချုပ်ပြောက်သွားတာပဲမြင်တယ်။ရုပ်ကလေးကြည့်လိုက်ပြန်။ပုံသာပြောက်တာပဲမြင်တယ်။စိတ်ကလေးကြည့်လိုက်ပြန
2: ်
1: ။အဲရုပ်ကလေးကြည့်လိုက်ပြန
2: ်။
1: အဲဒီပုံသာပြောက်တာကြီးမြင်နေတော့ဒီတော့ကဘယ်မှငါ့ကိုငါ့ငါ့ကလို့စွဲမလဲတဲ့။ကုံနာပြောက်တာကဒကာဓမ္မတို့သိတဲ့တိုင်အိစ္ဆရခဏတ္တကုံနာပြောက်တာမြင်တာကလောကီမက်ကကုံနာပြောက်တာမြင်တာကဒီဘက်ကမြင်တော့ဒနာဥပါဒံကံတွေကဒီနာမခဏသေးနေပြီဒနာမာနဒိဋ္ဌိတွေကမသေးလားပြီအင်းသူမြင်ပုံလေးရတယ်ဒကာဓမ္မတွေကဥပဒနာခွင့်ကြီးနဲ့ဥပဒနာဒကာဓမ္မတွေဒီနေရာတော်တော်ရေးကြည့်နေပါလားဆိုတာလည်းသတိထားကြပါမှန်ပါဗျာကုံနာပြောက်တာလေးမြင်ပါတယ်ဗျာတဲ့နိယောရံတိတ္တဝနိယောရံဘိညာယနေတ္တမမနေသောမသမိနမေသောအတ္တလို့ပါဠိတွေရွတ်လိုက်ညမလို့ပြောကြပါသေးတော့ကုံနာပြောက်တာလေးကိုဒကာကျဲငါ့ကိုငါ့ဟာငါ့ဥစ္စာလို့မစွဲပါဘူးမှန်ပါဗျ
2: ာ
1: ဆိုတော့အမြင်ကတော့တဲ့တဲ့
2: ပါဗျာ
1: တဲ့ဟုတ်လားဗျာကုံနာပြောက်တာလေးမြင်တော့သူကပါလေငါ့ကိုငါ့ဟာငါ့ဥစ္စာလို့မစွဲဘူးဆိုတော့ငါ့ကိုဆိုတာကတသာပေါ့ဗျာငါ့ဟာဆိုတာကမာနငါ့ဥစ္စာဆိုတာကဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီဒနာမာနဒိဋ္ဌိသူဒနာမာနဒိဋ္ဌိနဲ့မစွဲပါဘူးကုံနာပြောက်တာလေးမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ငါ့ကိုငါ့ဟာလို့မစွဲပါဘူးဗျာဆိုတော့ကုံနာပြောက်တာလေးဒုက္ခသစ္စာကုံနာပြောက်တာမြင်တာကအဲလောကိမကသစ္စာလေးသူရနေတော့လောကိမကသစ္စာနဲ့ပဲသူသိခဲ့ဒနာမာနဒိဋ္ဌိအမြင်နဲ့လည်းကွာပြတယ်သူကဒီလိုထင်လိုက်ရှင်သာနာကလေမှန်ပါဗ
2: ျာ
1: လောကိမကင်နဲ့ပဲသူကဒနာမာနဒိဋ္ဌိအမြင်နဲ့ကွာပြတ်ပြီလို့ထင်လိုက်တယ်ခဏအထုတ်နေလားမှန်ပါဗျာဒါကြောမှတ်မိမှန်ပါဗ
2: ျ
1: ာအားလုံးတရားနာတဲ့ဒကာရမတွေဒီရေဟာကသန္တာတစ်ခုလုံးပါဒီရေတော်တော်ရေးကြည့်ပါလေမှန်ပ
2: ါ
1: ဗျာဒါသေးသေးချာချာမှတ်ကြပါမှန်ပါဗျာကုံနာပြောက်တာလေးကဒုက္ခသစ္စာမှန်ပါဗျာမြင်တာကမှန်ပါဗျာမကလည်းလောကိမကသိသေးတယ်ဒကာရမနောက်ကကနာဝနာလေးတွေကလာသေးတယ
2: ်
1: မလားဘူးအမြင့်တွေကပြသွားတာလာလာသေးအမြင့်တွေကပြသွားတာလာခိတ္တရဆင်းနေတာလား အဲ့တော့ဥပဒနာညာမဲမကြဘူ
2: း
1: ဥပဒနာမဲ့ဖယ်တကကျဖြင့
2: ်မလား
1: ပါရှင်းကြရှင်းပါဘ
2: ူး
1: အဲ့ဒါနောက်ပိုင်းကဓမ္မတွေဘေးကနေတဲ့ဓမ္မတွေဩကုံနာပြောက်တာမြင်လာတယ်အမြင်တော့အမြင်မှန်ပဲတို့တော့အမြင်မဆုံးသေးဘူးလို့မှတ်ကြရမယ
2: ်
1: ဘယ်လိုမှတ်ကြရအမြင်မဆုံးသေးဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးစောစောလေးရှင်းတာကမ
2: ှ
1: ဘာကြောင့်အမြင်မဆုံးသေးတုံးလို့ငဲတဲ့ခါကြလို့ရှင်းဖြင့်ကုံနာပြောက်တာဒီသဗ္ဗေသင်္ခါရအိဋ္ဌာသင်္ခါရတရားအိဋ္ဌာကမြင်တယ
2: ်
1: သဗ္ဗေသင်္ခါရဒုက္ခသဗ္ဗေဓမ္မာနတ္တသံခေတိနာပြင်သူပါရဏခန္ဓာပြီဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့သူကြာလေးတွေမြင်တယ်အနိစ္စဒုက္ခသစ္စာတွေမြင်တယ်မြင်နေတော့သင်္ခါရနယ်ကလွတ်ပလ
2: ား
1: မလွတ်သေးဘူ
2: း
1: သင်္ခါရတရားတွေဖြစ်ပြက်သူမြင်တယ
2: ်
1: အားလုံးမှတ်ကြစမ်းပါသူမြင်နေတဲ့ဖြစ်ပြက်ကသင်္ခါရဖြစ်ပြက်မြင်တယ
2: ်
1: သင်္ခါရတွေခရဝရကိုမြင်နေတယ်အာသင်္ကတနိဗ္ဗာန်သူမြင်မလား
2: မြင်ပါဘ
1: ူးမြင်သေးမယ်သူကဘဝင်းနဲ့ပုံကိုဖြစ်နေတော့သူမြင်နေတာဒါပဲအဲ့တော့သူသိလို့ရှိရင်ဒါသဏ္ဍာမနာဒိဋ္ဌိကချုပ်နေပြီတဲ့နောက်ကံကပြိပိနေပြာအကြောင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်ဒါနဲ့လေးသိလိုက်မယ
2: ်
1: ဆိုတော့အမြင်ကဥပဒနာအခြင်းကရမ်းတာအမြင်ကဥပဒနာအခြင်းကတော့ဒီလိုလဲလဲမှသူကသဘောက
2: ြ
1: လေသေးသေးချာမှတ်ကြပါဒကာဓမ္မတို့ဒီနေရာမှာအေးဆေးဆေးပြောပြီးဒီကရနေတာဒကာကျွယ်တဏှာရေးမဟုတ်လို့ပြောတယ်သူပိုက်တာဗော
2: အနာ
1: ပါပါသဘောက
2: ြ
1: ဘုံနာပြောက်တာကတင်္ကြရနယ်လားအတင်္ကြရနယ်လ
2: ား
1: တင်္ကြရနယ်ပဲရှိသေးတယ်ကုံနာပြောက်တာမြင်တာကလည်းလောကီမက်ပဲဖြစ
2: ်
1: သဘောကြအေးလောကီမက်ဖြစ်နေတော့တဏှာမနာဒိဋ္ဌိမသေးဘူးလို့ခွန်ကြီးတော့မထူပါဘူ
2: း
1: သေးပါလေတဲ့ခဏလေးသေးတာ
2: အ
1: မျက်နဲ့တော့အနုပ္ပယတွေပါသေးတာလို့ဆိုလို့ရတ
2: ယ်အ
1: ဲ့ဒါလေးတွေသေချာကြည့်တော့ပါဩအမြင်ကဝိပဿနာအခြင်းကယန္တာဖြစ်နေ ရှင်သာနာလေအမြင်ကပါတဲ့ဘုရားကဉာဏ်နဲ့မြင်နေတာသူကရရန်တာတဲ့မဲ့လေးပါအမြင်နဲ့ယူထားယူမသားဘူ
2: း
1: အဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တေကအမေးလေးရက်လိုက်ဩရှင်သာနာအမြင်လေးတော့မှန်သားပဲအမြင်ကမဆုံးသေ
2: း
1: သိတာပေါ့ဗျာကဲဓမ္မတွေရောကဲခတ်မိ
2: အ
1: ဲကိုလုတ်တဲ့အခါမှာလည်းဒီတိုင်းပဲသင်ရတယ်မဟု
2: တ်
1: ပါဘူး။ဟောဒီလောက်မြင်နေသေးလို့ရှင်ပြန်တို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှင်ပြန်အမြင်ကြံသေးတယ်အမြင်တော့မှန်ရဲ့ကြံသေးတယ်ယူလာတယ်မဟုတ်ပါဘ
2: ူး။
1: အမြင်တော့
2: မှန်ပါဘ
1: ူး။ကြံသေးတယ
2: ်
1: ယူလာတယ်ဆိုတော့သဘောပါကြ။မှန်ပ
2: ါ
1: ဘူး။ဒါကဘယ်လိုမှသံသေးရမရှိနဲ့ပါဠိတော်မှာတဲ့ရိုက်ရှိနေလို့တဲ့ရိုက်ဟောနေတဲ့ဆရာပဲလို့ဒကာဓမ္မတွေသိချာမှတ်ပြီတော့ရှင်းပြီနော
2: ်
1: ကောင်းလေဒါပြန်အမြင်ကြံတယ်ဆိုတာကောဒကာသိကျင်းနာပါဘု
2: ရား
1: အဲ့ဒါဒီလိုသွားရမှာပေါ့ဗျဥပ္ပိသရိယတ္ထတွေဆိုပုရခိတ်တော်ဥပ္ပိသရိယတ္ထတွေဆိုပုရခိတ်တော်ရုဏံတတ်တာနာမရူပပရိသေတကျမ်းနဲ့အခုကဘာဖြစ်နေတုံးဆိုတော့အာယုံတဲ့ယုံရှိသေးတာနေမောင်းဖြစ်သေးတယ
2: ်
1: ဝိပဿနာပူရခိတ်တော်ဝိပဿနာရှည်သွားတယ်ရှိမက္ကရမောဥပ္ပိသတိဆိုတော့ဝိပဿနာမဲ့ဆုံးမှဟုံးမဲ့လာမှာဘူ
2: း
1: တပည့်ဝိပဿနာမဲ့ဆုံးမလား
2: ဆုံးပါဘူး
1: မဆုံးသေးတာကိုသူကဝိပဿနာပူရခိတ်တော်မက္ကရမောပုရိတိဆိုတော့ဝိပဿနာရှည်သွားလေဘုရားအာယံတတ်တာလေးကိုကလည်းသူကနေထွက်ပြီလို့ရှင်သန္တကဒကာကျွယ်ထင်းနေတယ
2: ်
1: ။ဒကာရမတော့ထင်ကြီးလွန်သွ
2: ား။
1: ဒါကြောင့်သူကလည်းရဟန္တာဖြစ်ပြီဒါကြောင့်ဒါနဲ့လေးသိမယ်နောက်ပြိစရိနေကြမရှိဘူ
2: း။
1: ရှင်သာရိပုတ္တရာပြောင်ပြောင်ပဲလျှောက်ရတယ
2: ်
1: ။သဘောပါက
2: ြ
1: ။အမင်းကကြံမူလား ။အေးဒါကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးကဒီမြင်လေးကိုကြံတဲ့မြင်လေးကိုထုတ်ပြအောင်
2: မ
1: နာပါဘူးခင်ဗျားတို့ဒီမြင်ရောက်မှကိုယ့်အကိုလည်းသိချာကြမနာပါဘ
2: ူး
1: ဆိုတဲ့အရေးကိုဒါကြဲကိုဆုံးပြတ်ချက်ကလေးနဲ့ကိုမှန်သွားအောင်နော်မန
2: ာ
1: ပါဘူးဝိပဿနာပူရခိတ်တော်မက္ခရမောပောတိတိဆိုသဖြင့်တဲ့ဝိပဿနာရှည်သွားပဲရှိသေးတယ်ဝိပဿနာမဲ့ပဲရှိသေးတယ်တကယ်လောကုတ္တရာမဲ့မလာသေးဘူ
2: း
1: မနာပါဘူးမလာသေးတော့ဒီခရဝရတွေကဒကရမတို့မနေ့ကလည်းပြောခဲ့ပါတယ်မနေ့ကလည်းပြောခဲ့ပါတယ်ပကြမ်းနိုင်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ပြန်ဗျာတဏှာများဆုံးကုန်ပြီခရဝရကိုလွန်ခရဝရအဆုံးကိုရောက်တဲ့တရားခရဝရအဆုံးရောက်တဲ့တရားတပည့်တော်ဟောပါလို့သူလတဏှာသင်္ခေယတုတ်ပါလေမူလပါဏသပါဠိတော်မှာလာပြန်သေးတယ
2: ်
1: ခရဝရအဆုံးကိုလွန်ရမယ
2: ်
1: သဘောကျဘာလွန်ရမလဲရာသစ်သေးချာမှန်နော
2: ်
1: ခရဝရဆိုတာကုံနာပြောက်တာအဲ့ဒီကုံနာပြောက်တာကိုမလာရဘူ
2: း
1: သူဆုံးသွားရမယ်တဲ့ခရဝရဒိဋ္ဌံတံကိုခရဝရကိုလွန်သွားရမယ
2: ်
1: ဆိုတော့ဟောဒီခရဝရရှုနေတဲ့ခရဝရကိုကုံပြီးဘယ်တော့မှရှုနေရမှတန်းတဲ့ဓမ္မတွေမလာတော့ဘူးသစ္စာပိုင်းခြားသီးသီးဆိုတော့မှနိဗ္ဗာန်မြင်တာအဲ့ဒီကြတော့မှဒီမက်ကလောကုတ္တရာမှာသွားဖြစ်ဘယ်နဲ့အရှုပ်နေတဲ့မက်ကပါလဲဘာလွန်သွားတယ်ဆိုဖယဝရကုံသွားတာမြင်တယ
2: ်
1: ဖယဝရကိုမလာတော့ဖြစ်ပြက်ကိုအဲ့ဒီမလာတဲ့အဆုံးရောက်မြင်မှတာရင်ဒီကဥပဒနာပူရခိတ်ကဥပဒနာရှည်သွားပြီးတော့မက်ကရမောပုတ္တိဆိုတဲ့တိုင်းတဲ့ဒီကြတာမှလောကုတ္တရာမက်သေချာချာထွက်လာပေါ်လာနောဘုဒ္ဓယာမေသေချာချာပေါ်လာတော့မှနိဗ္ဗာန်မက္ခသာအာရမဏပစ္စေနပစ္စယောနိဗ္ဗာန်ပေါ်လာပြီ
2: ။
1: နိဗ္ဗာန်လောကီရောဘုဒ္ဓယာမေပေါ်လာပြီ
2: ။
1: ရှင်းညာ
2: ရ
1: ှင်းပါဒါပြန်တတိယတို့ဘယ်လိုရှိအောင်မှာပါလိမ့်မလို့။ဟိုခရဝရမြန်လို့ရှင်းဖြစ်တဲ့တက်တာလေးမြန်သုံးအောင်လိုက်ဟေ
2: ။
1: ဘယ်လိုပါလဲ
2: ။
1: သုံးအောင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခရဝရကုံသွားပြီ
2: ။
1: အဲဖြစ်ပြတဲ့ကုံသွားပါလိမ့်မယ်။ကုန်သွားတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခကအန္တံကရိတ္တိဒုက္ခကဒုက္ခဤအန္တံဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကရိတ္တိသစ္စီကရိတ္တိမဉ္ဇဏ်ကမျက်မှောက်ပြုနိုင်နေကြတာဒီလိုတဲ့ဒကာဓမ္မတို့တာယုတ်ပါဠိတော်ကြီးများမှာဟောပြီးဒီကရဒုက္ခအဆုံးမြင်မှနိဗ္ဗာန်ကိုဒုက္ခဒီသင်္ခါရဒုက္ခကြီးမြင်ပြီးရန်တာဖြစ်နေတယ်ထင် သူကဘယ်လိုဓမ္မလဲသင်္ခါရဒုက္ခမြင်ပြီးသူကိုယ်သူရဟန္တာဖြစ်နေတာသင်္ခါရဒုက္ခဆုံးမလားမဆုံးသေးပဲကသူကရဟန္တာဖြစ်တဲ့ခြင်းနေလို့ဒီဓမ္မရှင်သာရိပုတ္တရာကတော့အမေးရလိုက်တယ်။အော်သူ့ဟာပြီးတော့သိတာပေါ့ဗျာ
2: ။
1: ငါလူကသင်္ခါရဒုက္ခလေးမြင်ကမြတ်နဲ့သူဟာရဟန္တာဖြစ်ပြီးသင်ပြီးအတိအဓိမာနဖြစ်ပြီးဒီကာလနေတော့တယ်ဆိုတော့လာခြင်းကတော့ကရှင်ဆုံးတက်ကပါသေ
2: း
1: ။မပါဘူးလား
2: ။
1: ဘိက္ခုတော်မောင်မင်းကရှင်းလာကြတယ်ရှင်ဆုံးတက်နဲ့အဲရှင်သာရိပုတ္တရာညီကုံယောက်ရှင်းပြီလူမမေးကြတာမဟုတ်လ
2: ား။
1: မေးလို့ဆင်းလာပြီရှင်သမဏေကအနာမှာတွေ့ရှိသူကလည်းရန်တာလေးလို့မှတ်လိုက်သမဏေရှင်သမဏေကရန်တာရန်တာလေးသူအနာမှာရှိဩရှင်သမဏေတွေ့ခက်လိုက်ကြဘာမှမဟုတ်သေးဘူးသူကဥပဒနာညာလေးပဲရှိသေးတယ်ဥပဒနာမဲ့ပဲရှိသေးတယ
2: ်
1: ဒါရန်တာခင်ပြီးဒီကလာနေတဲ့အတွက်သူကရပါဦးပြီးဒီကလာဒီရန်တာလေးကထုံးမလိုက်အရှင်ဘုရားတဲ့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးအမြဲဆုံးမပြီးနှလုံးသွင်းခိုင်းကြတာလေရှိပါသေးတယ
2: ်။
1: တရားရှိစွတ်မှန်ပါဘူ
2: း
1: ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးလူမချော့ကျွေးတယ်လို့ပေါ့ဗျာ
2: ။
1: ဒါလေးကတော့အစိမ်းချင်းဖြစ်ပါဘူးအားလေးရှိအောင်စားလိုက်ပါအောင်ဆိုတဲ့အိဗယ်မျိုးသဘောကြ။အဲ့ဒီကမှနိဗ္ဗိတ္တသသရိတ္တံအာနိဗ္ဗိတ္တသသရိတ္တံနတ်တိဆိုပြီးဒီပါဠိလေးရွတ်လိုက
2: ်
1: ။နိဗ္ဗိတ္တသမင်းနေတော့ဘုရားစိတ်တံစိတ်တိသရိတ္တံလှုပ်တိဟောတိရှိ။နိဗ္ဗိတ္တသမင်းနေတော့ဘုရားစိတ်တံစိတ်တိသရိတ္တံလှုပ်တိဟောတိရှိ။အာနိဗ္ဗိတ္တသမမီတော့ဘုရားစိတ်တံစိတ်တိသရိတ္တံလှုပ်တိနာဟောတိမဖြစ်ဘူး။မင်းနေတော့တော့ကွာမမင်းနေမလု
2: ပ်ပါဘူး
1: သဘောကျအင်းတရားဓမ္မတွေမင်းနေရင်လုပ်တယ်မမင်းနေရင်မလုပ်သူဘူးဆိုတော့ဒီတရားသာချိန်ထားခင်ဗျားတို့ကကလေးနေနေဖြစ်ဆုံးနော်ခဲ့လေတခါစက်ကတော့ဒီမှနေတာပဲနေပဲနေကြတယ်လေဆိုင်ကြီးရှိတယ်ဥမာသာနမင်းတွေတိုက်တည်တာတွေရှိတယ်ဘုမဘာဖြစ်ကြလဲလို့ကားတိုက်ကြတယ်ကြားလိုက်ရမယ်ဒကာတက်ကနဲ့တိုက်ကြတယ်ကြားလိုက်ဒီကနေဖိုက်ခင်တယ်ဗျာမသွားဘူ
2: းသွား
1: ပါဘူးဩဒကာတက်တဏှာနဲ့ဘုရားကားနဲ့ကမင်းနေဘုရားကားလှုပ်ရင်ဒီကလှုပ
2: ်
1: သဘောကျလား ဟမ်ဒကာပြောရဲဒီမှာလာပြီးဆရာနာနေအိမ်မှာကားတိုက်ကြတယ်လို့ကြားတယ်ဘောကားညီကြီးနဲ့ပဲတိုက်ကြတယ်လို့ကြားရင်ဟာဆိုတာလေးကလာလိမ့
2: ်လာပါဘူး
1: မင်းနဲ့ကြောင့်လာပါရဲ့နော်ကားနဲ့ဒီလောဘနဲ့မသွားဆက
2: ်
1: ငကိုးကွာဆက
2: ်
1: ဒါကြောင့်နေတိတ္တကကားပေါ်မှာစိတ်မီလောဘစိတ်နှင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသရိတံဟိုကကားကလှုပ်ပြီးရှိတော့စိတ်တံဒီမှာရှိတဲ့စိတ်ဒီသရိတံလှုပ်ပြီးဟောတိရှိရေးပါဘာအမလေးအဝေးကြီးပြမှာလှုပ်တယ်တကားသေးရ
2: ုပ်ပါ
1: မလှုပ်ဘူးလား ဟောရန်ကုန်ကောလိပ်ကျောင်းမှာကိုသမီးလေးတယောက်ထားတယ်ဟုတ်လားအဲအဲ့ဒီမိလေးတယောက်ကဒီနာလေးတောင်မလာပြီးတန်အောင်လူကြုံလေးကပြောလိုက်တော့ကလေးတော်ဖြစ်မျက်နှာရှိမကောင်းဘူးဟုတ်ပြီအရင်ကောင်းလိုက
2: ်
1: ချက်ဆိုဒီအမင်းကလှုပ်လှုပ
2: ်
1: ဘာဖြစ်လို့လဲ
2: မ
1: င်းလေတော့ဟိုမှာအမြင့်ဆက်ပြီးမင်းနေဟောကလေးမလေးရှိမှာအမင်းကစိတ်ကတခါတော့မင်းနေမင်းနေတော့ကလေးမလေးကအင်းကြီးပြောလိုက်ရင်ဒီကဘယ်နဲ့ဒါကြောင့်မိစ္ဆာတ္တာမင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သရိတံဤကအဝိဇ္ဇိကနေလှုပ်ပြီးဟောတိရှိခင်ဗျားတို့ကတော့ဝဲတဲ့ထင်တာဟုတ်လားအာယုံအာရမဏိကဖြစ်နေတော့မင်းနေဘယ်လိုဆိုကြပါမင်းနေတော့တန်းနိုင်လို့ဟိုးမိုင်6000ဝဲတဲ့အင်္ဂန်ကျွန်းမှာသွားထားဘုရားပါတဲ့ဆိုရင်ဒီကလှုပ်ပြီ
2: လှုပ်ပါဘူ
1: းမလှုပ်ဘူးလားဩဒီကဓမ္မတွေသွားသွားမမြင်တော့လုံးပါပဲသွားသွားမမြင်တော့အခုတော့ဖြင့်ဒေသူပြန်အောင်မေးလိုက်လှုပ်လိုက
2: ်
1: ရှင်သူပြန်အောင်မေးလိုက်သွားသွားမမြင်တော့ခင်ဗျားတို့ကလောကကတဲချော်တာကိုသဘောက
2: ျ
1: လောကကချော်တဲ့အခါကျတော့လှုပ်ရှင်လို့ချော်တာတကယ်ကြဘယ်သူမှဘယ်သာသမီးဘယ်အယုံနဲ့မှသူတို့စီကို မဆက်တော့ပါဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်ဖြစ်လှုပ်သေးရဲ့
2: မဟုတ်ပါဘ
1: ူးအဲဆက်တယ်နေရင
2: ်လှုပ်ပါဘူး
1: ဒါကြောင့်နိဗ္ဗိတသာဆက်သေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးစိတ်တန်စိတ်ပြီးတဏိတံဟိုကအကြောင်းရှိသည်ရှိတော့ဒီကလှုပ်ပြီးဟောတိဖြစ
2: ်
1: အမရိကြောက်ကြရပါလား
2: ခ
1: င်ဗျားတို့ကဝေးရနေတာလူရင်ဟုတ်တယ်လားပြီးနေတာကလူရင
2: ်ပြီးနေတာပါဘူး
1: သဘောပါကြဝေရဏိဒါကလိုရင်လားမိဒါက
2: မိပါဘူ
1: းအဲမိတော့တုံးမိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတုံးလို့တော့ပြင်းတယ်လူကသ
2: ဘ
1: ောပါဘူးသဘောကြနဲ့တိုက်မိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတိုက်မိရင်လောက်လိုက်တော့
2: သဘောပါ
1: ဘူးတိုက်လို့ကလည်းရောလို့သဘောကြအဲ့ဒါခမည်းတော်မှာမိနှစ်ခွက်သောကပရိဒေဝပြာပါဒရင်းနေကြရတာမိမိနေလို့ဒါဒီခဏခဏနေမြတ်ကပေါ်ပေါ်နေ
2: တ
1: ာ။တပည့်က
2: ြ
1: မမီတော့ပါဘူးဆိုတော့ဩခင်ဗျားတို့ကလည်းအမီမရှိလို့ရှင်ဘုရားတော်မပွင့်ဘူးလို့လဲခင်ဗျားတို့ဘက်ကရှင်းနေကြတယ်တော်ကြီးတယ
2: ်။
1: တပည့်ကြလားခင်ဗျားတို့ဘက်ကရှင်းနေကပါတဲ့ဘုရားတော်မင်းနဲ့နေရသေးတယ်ဆိုဘုရားတော်ဆွဲဆဲလိုက်သေးတယ်ကိုယ်ပဲရှင်းနေလိုက်ပါလို့အမလေးကြောက်ကြပါလားဒကာတော်မတို့လွန်ဆိုးနေပါလ
2: ား
1: အဲအခုတော့မိလေးတွေကခင်ဗျားတို့ကလည်းမခိုင်းတာကြီးနေပြီးတကလားနေကြတော့မခိုင်းတာတွေကိုပြုတ်ပြုတ်ပြက်ပြက်ပြီးကြသွားတဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့ပဲလို့နေရတယ်လို့မေးကြည့်တာပေါ့ဒါကြကြပဲလို့နေရလှုပ်နေရတယ်ကောကံနဲ့လုံလိုက်ပရိဒေဝနဲ့
2: ရှ
1: င်ရေးတွေးလှုပ်လိုက
2: ်
1: နောက်ရေးတွေ
2: း
1: အခုရေးတွေ
2: း
1: မလှုပ်စရာကြားနေတာကိုသိမိပလားအမလေးဒကာရမတွေကလည်းလှုပ်ကြမရှိတော့တုံးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းအများကြီးပါလားဒကာကျွယ်တယောက်လည်းနေလို့ရှိရင်မမီလို့ရှိရင်လှုပ်ကြရရှိရင
2: ်
1: အာဒါကမီကြရှားအောင်မှပဲလှုပ်အောင်ဖိဘယ်နဲ့ပါလိမ့်မီကြရှားအောင်မှပဲလှုပ်အောင
2: ်
1: ခင်ဗျားတို့ကိုယ်ကလည်းဒကာလည်းအမီကူကမငြိမ်းတဲ့ငှက်ကလေးနဲ့တူးနေမလှုပ်ရရင်မဆွတ်ဘူးလို့ဖြင့
2: ်
1: သဘောပါကြ
2: ပါ
1: ဘယ်ဒါကြောင့်ဘ누구မှမမီရင်ဘ누구မှမလှုပ်ပါဘူ
2: း
1: ဘ누구မှမမီရင်ဘ누구မှမလှုပ်ပါဘူ
2: း
1: အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကဟိုမီနေသည်မီနေတွေ့ရရှိတွေ့ရခုတွေ့ကြအောင်လှုပ
2: ်
1: တွေ့သေးကြလှုပ်ပြီအဲဒကာရမတို့သဘောကျ
2: တ
1: ယ်တွေ့ရဲကိုဆုထားတွေ့သေးရဖြတ်ကနေကြသွားဒကာတူပဲနဲ့လှုပ
2: ်ပါ
1: ဘာဖြစ်လို့ရုံးများမိမိတို့ကလည်းကျင်းဝဲတာတရားလေးတွေကအခုနောက်ကားတွေလာလိုက်ပြန်တဲ့အခါကျတော့တရားတွေဈေးကိုကြကုန်မလဲဆိုရင်ဘယ်နဲ့အဲဒီကုတဲ့မျိုးတွေကနောက်ကဈေးကျော့ပြီးနိုင်ငံကြဝင်လာကြတဲ့ဆိုရင
2: ်
1: ဘာဖြစ်လို့ရုံးမိ
2: မိတို့
1: ခင်ဗျားတို့ကလည်းမလောက်ရလို့ရှိရင်မိကြမရှိရင်ဘုရားတော်မနေဘူးဆိုတာလေးကလည်းပတ်မှုဆွဲတယ်လို့ဆွဲထားတာပဲဒါကြလဲဒကာရမတို့ဒီကားလို့ရှိရင်မိကြမရှိရင်နေတော့ဖြစ်ကြွယ်လှုပ်ရှင်လို့ဘယ်နဲ့ဆိုကြပ
2: ါ
1: ဘောကြဟ
2: ဲ
1: ့သမီးလေးအားကိုနေတာသမီးလေးကဘက်ကနေဆိုဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့မီလို့လှုပ်တယ
2: ်
1: ဒါရီအားကိုနေတာသူကသားများနောက်လိုက်သွားတယ်ဆိုတော့မီလို့လှုပ်တယ
2: ်
1: မမီးရင
2: ်
1: သဘောကျအဲ့တော့ဘိုးတဲ့ရှင်ဆုံးတဲ့ကနေတိတ္တသလိတံဆိုပြီးဒီကလာရှင်ပြမီးနေလို့လှုပ်တယ်ရှင်ပြကံကကိုရှင်ပြမီးနေလို့ဓာတ်တယ်လည်းပဲလိသေးတော့မယ်ဆိုတာရှင်ပြခန္ဓာကိုရှင်ပြမိနေသေးတယ
2: ်။
1: ဒါကြောင့်ရှင်ပြခန္ဓာကိုဝေငါလေးကနှိမ့်ဆက်တော့သေးတာကောင်းတယ်လို့ဆိုတာရှင်ပြလှုပ်တာ
2: ။
1: ရိပ်ပြီကလား
2: ။
1: အေးဟိုတရားနဲ့ပြောနေတာ
2: ။
1: တရားနဲ့ပြောနေတာဟိုရိပ်မြအောင်လို့ရှင်ဆုံးကနေပိတာသလိတံ။နေပိတာသရှင်ပြခန္ဓာကိုရှင်ပြမင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။သလိတံဓာတ်နဲ့ခုတ်တတ်မယ်လို့လှုပ်ခြင်းသည်ဟောသည့်သည်ဒေါသဖြစ်ရင်းနေကြလ
2: ား
1: ဘာဖြစ်တာပါလဲ
2: တ
1: ော့လားဒီပင်လုံနေတာဆိုတာတကယ်ရှင်းညာလ
2: ား
1: ခဲဒါပင်ရှင်းခန္ဓာဒီဥပက္ခမညာမြင်တော့မမှန်ဘူးလားတရားလေးဒီလုံးလုံးမကုန်ဘူးဆိုတာပေါ်လာ
2: ဒ
1: ါကြောင့်ဒုက္ခနာရေးဒုက္ခနာလေးဒီကလာတတ်ပါတော့မယ်နောက်ပရိသေရေမနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဆိုတာတော့သကားရတယ်ကြီးတယ်ပေါ့ဗျာတို့တော့ဒီခန္ဓာကြီးကိုသူဒီလိုတော့ဝေဒနာခံစားမနေခြင်းမူသေးရသေးတယ်ဆိုတဲ့အိပဲဒေါသပါပါပါအဲ့တော့ခင်လို့ဒေါသဖြစ်တယ
2: ်
1: သဘောကျဒါပြန်နိဗ္ဗိတသသလိတံဆိုတာကျင့်တ်ပါ
2: တ
1: ယ်ဒါကြွယ်ရင်လည်းမရှိတဲ့သာသမီဖြစ်စေကမူဒီကနေပြီးအာယုံပြုတ်လိုက်ရင်လှုပ်တာပဲ
2: ဟုတ်ပါဘူး
1: ငါကဆက်နေတယ်ကို မင်းနေတဘောဆိုတာပေါ်ကြအေးဒါကြောင့်ဝေးရနေကြကလူရင်လားမိတာကလူရင်လားအဲအနာလားရှိနေမှာမဆိုင်ဘူးဆိုတော့ပရတော်သူစိမ့်ပြမလို့ထားလိုက်တာအနတ္တဘောထားလိုက်တာမှာဆိုတော့လုတ်သေးရတယ
2: ်
1: ခင်ဗျားလည်းအင်္ဂလိပ်ချင်းများဘုရားကဥမာမဲသေးပြောက်သေးတယ်ခုမှရွှေ့လာတာတဲရမကြဘူးကျွတ်တော့ပြမိစေတောင်ဖြစ်သေးဘူးဖြတ်ကနေရောက်လာတာသုံးရက်ရှိသေးသေးတယ်ဆိုတော့လုတ်ပါဘူးဒီဘက်ကဘာမှမခင်သေးပဲကူရင်းနေကြလားဘာမှမခင်သေးတော့
2: လုတ်ပါဘူး
1: နည်းနည်းလေးလာပါများစွာဟင်းမဟင်းဦးလေးညင်းရတာကူညီလေးရလာပြီဆိုမှဖြင့်ဖြစ်မှာဖြစ်ရလေဗျာလာပြီမလာရဘူးလားအဲ့ဒီကြတော့ပြေးကြဘောဗျာပြေးတော့ဘယ်နဲ့ဖြင့
2: ်
1: ပြေးတော့လောက်တယ်ဆိုတာသဘောက
2: ျ
1: ဒါဖြင့်ဒီဥစ္စာလုံးမလောက်ပါဒကာရမတို့မှီးမမီးပေါ်မှာပြီးပြီးမှီးနေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သုံးရက်ကျချရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းပါဘူ
2: း
1: သဘောပါကြအေးဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကသားလေးတယောက်ဆုံးကားလာပြန်လဲအကုဝါရည်သေးရဲ့သမီးလေးတယောက်ဆုံးကားလာပြန
2: ်အကုဝါရည်သေး
1: အင်္ဂမရမိမဲ့အစိတ်ကူးနေပါပါကျဲလို့လှုပ်ခြင်းတူပါပါသဘောက
2: ျ
1: လှုပ်ခြင်းလို့ရှိရင်လှုပ်စရာပါလို့မျက်နဲ့မျက်ခွဖြစ်ခြင်းလားဆိုတာ
2: ပါပါ
1: လှုပ်စရာပါပါလေ

0: နိဗ္ဗာန်ဟောတာပါရောက်ပါလိမ့်မယ်နိဗ္ဗာန်ကိုဒကာရမတွေတရားကဲလုံးမလုံးဒကာသေးရင်းနေရင်းနေပ
1: ါ
0: ဘူးအာယုံအားဖြင့်မင်းနေပါတယ်မပါဘူ
1: း
0: မမီတော့
1: မပါဘ
0: ူးကဲနဲ့ဆိုဆွေပြမျိုးပြကြော်ညာလိုက်ပြီကဲကိုသားမင်းကချိုးမကြဘူ
1: း
0: ဆွေပြမျိုးပြကြော်ညာလိုက်ပြီဆိုတော့လေကြော်ညာတော့မှသူလုံးလို့ကြော်ညာတော့ပါပဲနောက်တော့ဘုမာပဲအဲဣန္ဒြေမယဘာမယနဲ့ယောဂဝိနာယပြီးပြည့်စည်တယ်ဆိုတော့သုတ်ပြီးရတယ
1: ်။
0: တဏှာနဲ့ဆိုတော့မမီတော့မလုပ်ဘူ
1: း
0: ။အင်းသေးတာကောင်းတယ
1: ်
0: ။သဘောက
1: ျ။
0: မမီရင်တော့ဒီသင်္ခါရစီတာမလားဥမာမဲ။ဟိုအနောက်နိုင်ငံမှာကျွန်းပါနေမျိုးသွားကြတယ်။လူတွေလည်းကုန်ပါသွားကြတယ်။ပင်လူသွားပြီးမိတော်ပေါက်ကွဲသွားလို့။ညာတွေကဘယ်သူမှဆွေးနွေးမရှိလို့ဩကမ္မတကာပဲ
1: ။
0: မိမမိပဲကိုယ
1: ်
0: မမီတော့ဘာလုပ်သေးလား မလုပ်ပါဘူးကာမတက္ကနဲ့ဆိုင်ညာနေသေ
1: း
0: တဏမပါတော့လုပ်သေးလ
1: ား
0: အဲတဏကပါလို့ရှင်ဟိုမှာသားရဇနီကြီးကျောင်းအဖို့ပို့ထားတယ်ကိုကျိုးရှင်နဲ့ဟောဟောလေးဒီကဲဒီကဲတော့မော်လေးဘူးလား
1: အ
0: ဲမင်းနေတော့ဘာလို့မမီရင်တော့ဒါပြန်ခင်ဗျားတို့လုံးမလုံးပါဘယ်ဟာကဲခါရဘိမမီမာကဲခဲ့ရမယ်ဆိုတော့လေခမည်းတော်ကလည်းခက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းကအမင်းမရှိဘုရားတောင်းမပွင့်ငါလည်းခမည်းတော်ဘုရားနဲ့တင်ထားတယ်ပြောရပါဘူးတခါပြောလို့တင်ထားတာလေငင်းမကြီးကလည်းနာလိုက်တာညွန့်ကိုင်းပြီကိုင်းကျော်ပြီပေါ့ကွာအမင်းရောက်ကြတယ်မင်းမှလည်းပြောရနေတယ်ငိုကြံလို့ညင်းပြီမလားအပလူကြောက်ကြရကြီးပါလားဒကာရမတို့ဘယ်ကမျက်စကားတွေနဲ့တက်တာတနာတင်ထားတာဟုတ်တယ
1: ်
0: ဒါကြတဲ့ဘုရားတင်တာ
1: တ
0: ဏှာတင်တာရဲ့အဲ့တော့တဏှာတင်တာတဲ့တိုင်းသာလုံနေလို့ရှိရင်ငိုဝဲရှိစမဲ့စိတ်ကူပ
1: ါ
0: တဏှာတင်တာတဲ့တိုင်းတက်နေရင
1: ်
0: ငိုဝဲရှိစင်ရမယ်တဏှာတင်တာတာမိသာမင်းกว่าဆိုတော့သူကအနိစ္စရည်မိခိုင
1: ်း
0: ပါရဲ့မိခိုင
1: ်
0: းအနိစ္စမိခိုင်းဒုက္ခမိခိုင်းအနတ္တမိခိုင်းဒုက္ခသစ္စာမိခိုင်းပြည့်စုံမှရည်မိခိုင်းအဲ့ဒီပြည့်စုံမှရည်မိခိုင်းလို့ရှိရင်ပြစ်ဒိတာတွေကလည်းများလေလေအယိုးနဲ့အေးကြံနေလေမလားလို့လ
1: ား
0: ဒါပြန်ဓရမတို့နေပိတ္တသလိတံတော့ကျေနပ
1: ်ကျေနပ
0: ်ပါဗျာဒါပြန်ရှင်သန္တကဓရမတို့မှီလို့လောက်တာလားမမှီပဲနဲ့ဒါနဲ့လေပင်လိပင်မယ်လို့ပြောတာပ
1: ါ
0: ဒုက္ခနာသူခင်းနေသေးတယ်ဗျာဒီကနာကြီးနဲ့သာဒီကနာကြီးကိုစိတ်ပြက်ပြီးဒီကလာအကောင်းမှမဟုတ်ပဲပြစ်တာရေးတယ်ကွာသဘောကြအကောင်းမှမဟုတ်ပဲပြစ်တာရဲ့အကောင်းပြန်သူခင်အောင်မှာသဘောကြပြစ်တာရဲ့ဆိုတော့ဒေါသကပါလာဒါပြန်လောဘလွန်ဖြစ်တဲ့ဒေါသနဲ့သူနှီးနေတယ
1: ်
0: သဘောက
1: ြ
0: လောဘနဲ့သွေးမရတော့ဒေါသနဲ့ဘွားနှီးနေမနှီးဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒီလိုနှီးနေတဲ့တွေ့တဲ့နိဗ္ဗိဒ္ဒသာသရိတံကိုရှင်းဆုံးတတ်ကအနာရနေရွတ်တာဥပါဟုမှားသေးတယ်ကဲဒါဖြင့်သူဝင်မြင့်နေတယ်ဆိုတာလည်းအရမတွေသိကြလားသိကြပါဘူ
1: း
0: အနိဗ္ဗိတ္တသရိတံနတ်တိအနိဗ္ဗိတ္တံဘုရုမမင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သရိတံလုံးချင်းနေနတ်တိမရှိဘူးရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတောင်မှဒဲကွာပရတော်လုံးလဲသူစိမ့်ပြန်ပပဲမရဏတော်လုံးလဲငဘောမင်းအသေးပဲငဘောမင်းအသေးမဟုတ်ဘူးသိနေတာပဲလို့မြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒဂရမတို့စိမ့်ပြန်မတွေကြည့်ထားလိုက်တော့လှုပ်သေးရဲ့အဲစိမ့်ပြန်မတွေကြည့်လိုက်တဲ့ခါဒုက္ခသစ္စာမဒုက္ခသဘောပြောလို့ရှင်လှုပ်သေးရဲ့အဲမမီတော့တဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့မမီတော့တဏှာဒိဋ္ဌိကင်းနဲ့ညာနဲ့ကကြည့်လိုက်တော့လှုပ်သေးရဲ့ဒါကြောင့်ခန္ဓာကြီးကဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်နေဒဂရမတွေသာနာမှန်ပြည့်စည်နေတာတွေကြည့်တော့ဒဂါကျော်လှုပ်သေးတာတဏှာမပါလဲဘူ
1: း
0: ဗျအင်းရှုလို့ကောင်းလိုက်တာဗျာနေရကြရတာဗျာရှုလို့ကောင်းလိုက်တာဆိုတော့ညာနဲ့ရှုနေတော့ဘာခန္ဓာကတော့သိနေတာမှန်ပဲခန္ဓာကတော့ဘာလဲသိန
1: ေတ
0: ာပါဗျာတို့ကခင်ဗျားတို့ကခုနကတဏှာသိပြီလို့မျက်စိငယ်ထွက်သေးလား အဲညာနဲ့ရှုလို့ကောင်းတဲ့ကြောင့်ဖြစ
1: ်
0: ဘယ်နဲ့ဖြစ်ပါလဲရှုလို့ကောင်းတဲ့ကြောင့်ဖြစ်ပြီးဒီကကနေတဲ့တွေ့ဩတဏှာမပါတဲ့အချိန်ကျရှုကောင်းတဏှာနဲ့ပြည့်တဲ့အခါကျတော့ကောင်းမေပူတာသွားစံညင်ပါပြည့်ဆုံးဆိုထိတ်နေသွားမသွားဘူးလားသွ
1: ားပါဘူး
0: အဲ့ဒီလူပြည့်ပြီကာလနေတဲ့ခါကျတော့ဒကာရမတို့မိတတ်တာနဲ့မမိတတ်တာဒီလုံးမှုမလုံးမှုကွာတယ
1: ်
0: မိတာနဲ့မမိတာပါကွာပါလိမ့်
2: ါဖြင့
0: ်ရှင်သာနာလှုပ်တာမလှုပ်ဘူးလားလှုပ်တယ်လားမလှုပ်ဘူးလားတရားတော်လုံးကဲခတ်ကလဲဒုက္ခနာကိုမှီပြီဒုက္ခနာမှာသနာဥပါဒနာမမှီသေးဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒဂရမတို့ပြီးနေသေးတဲ့သိလို့ရှင်ဆုံးတာကနေတိတ္တသရိတံနှလုံးသွင်းပါဗျာမဟုတ်တယ်အာနေတိတ္တသရိတံနာတိဗျာမမီလို့ရှိရင်ရှင်ပြဘယ်စကားမှပြောမှာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခနာသူရှုပဲနေမှာပဲဒါနဲ့လေးသာမလေးဘာလေးလာပါ့မလ
1: ား
0: အဲရှင်ပြမှာဟောတာပြောတာအဓိပ္ပာယ်ကဒီရောက
1: ်
0: သဘောပါကြသရိတိအသရိပတ္တိနာဟောတိပတ္တိဟောတိသတိတွေလှုပ်ခြင်းပြီးအတ္တိမရှိခဲ့ပြီရှိတော့ဒနာဥပါဒံထုတ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပတ္တိကိုယ်လည်းငြိမ့်မယ်စိတ်လည်းငြိမ့်မယ
1: ်
0: ဒါရဆရာလို့ဖြင့်ကိလေသာလည်းငြိမ့်တော့ကြောင်းနဲ့လှုပ်ခြင်းမရှိပါဘူ
1: း
0: ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဖြစ်ပြချုပ်ငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်များအောင်ပြုနေတော့ကိုယ်လည်းကြာမှုစိတ်ကောကိလေသာကငြိမ့်နေတာပဲငြိမ့်နေတာပဲငြိမ့်နေတာပဲဆိုတော့သဘောကျတယ်အဲအဲ့ဒါဒနာဥပါဒံကံချုပ်နေတဲ့ဒနာမာနဒိဋ္ဌိချုပ်နေတဲ့အခါကျလို့ရှင်ကိုယ်လည်းငြိမ့်နေစိတ်ကော
1: ငြ
0: ိမ့်နေကိလေသာငြိမ့်နေကိုတန်တော့ပေါ့ဗျာအဲတန်တော့ငြိမ့်နေလို့ရှင်ဖြင့်တဲ့ဒိဋ္ဌိလို့ခင်ဗျားတို့ဖြစ်တဲ့ထုံးရင်ဒီငြိမ့်လို့ရမရပါနဲ့ဆိုလို့ရပါလုံးတာရင်ရှိသေးရဲ့အဲအငိမ့်လုံးမှုရမှာလုံးနေရင်မဟုတ်သေးဘူးအငိမ့်လုံးမှုရမှာဟုတ်တယ်ဆိုတာသိချာမှတ်ဘုရားမဆုံးမှုရင်လေဒီရင်တော်ကြသူ

ရလျောဘမှာငတုံးဖြစ်ရတာတော့မကောင်းဘူးပေါ့ဟမ်ကဲနောက်တစ်ခုယတ္တပန္နကမ္မကမ္မယွာနဲ့ခဏီလောဘဒေါသဘလဝန္တော်ဖွင့်ဒီကံတစ်ခုပြည့်စုံပြည့်တော်ဖြင့်အချင်းကမ္မလောဘတွေကတိတ်ကားကောင်းတယ်ဒေါသတွေလည်းတိတ်ကားကောင်းကုလိုဘကာမဂုဏ်တို့ကပြည့်တဲ့အချိန်ခါမှာလူဘဝနတ်ဘဝစတဲ့ထိုးထိုးဘဝတွေကိုတွေ့တတ်တတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ပြုစုပြုထောင်တယ်။ဒီဘုန်းကြီးတွေဒီများတွေမှာလှလှမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ဇီဝရဲ့အချင်းကြီးလေးရဲ့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှတူတယ်။အဲ့ဒါဘာချင်ရင်ထားတော့လောဘတွေချင်ရင်နေပြီ။ကံကံရဲ့အကျိုးကိုတက်ဝင်ရင်ကြီးပြီးတော့ဒီကောင်းမှုကြောင့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာခြင်းကိုတော့ရပါသေးဆိုရင်တော့လောဘချင်ရင်လည်းတော့မဟုတ်ဘူးနော်။လူစည်းတဲ့နေစည်းတဲ့လူ့ဘဝနတ်ဘဝအစတဲ့ထိုးထိုးဘဝတစ်ခုကိုတွင်တက်တတ်မဲ့တဲ့စိတ်ထားနဲ့ပြုစုပြုထောင်နေ။ဘုလငင်းဘဝမှာလဲရာထူးဌာနကတိုးတက်ရေးစည်းစိမ်ဥစ္စာဂုဏ်သိနေကြီးမားရေးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီနေရာလာနေတော့ဒီလိုအကျိုးတွေတို့ချက်ချင်းရနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ညှင်းနှင်းချက်နဲ့လာပြီးလူခဲ့ရင်တော့လောကဖူးစီးနေပြီနော်။ဒီလင်းဒီသားဒီမယားနဲ့နောက်ထပ်လည်းကြုံရခြင်းဆုံးရခြင်းဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လူရင်လည်းတော့လောကဖူးစီးနေပြီ။အဲဒီလိုဒါနတစ်ခုပြုတဲ့အချိန်ကမှဒေါသမကျင်တဲ့ချက်တွေကတိတ်ငြားနေတယ်။ဘုလို့လည်းပွားစီပွားစီဒီလူလည်းပွားစီပွားစီ။ကောင်းမှုကတော့တခုပြုတဲ့အချိန်ခါမှာမကျင်တဲ့ချက်တွေခြံရံထားတယ်။သိအားကောင်းနေတယ်။အာလောဘဒေါသမန္တာ။အာလောဘတရားနဲ့အာဒေါသမေတ္တာတရားတွေကတိတ်အားနေနေတယ်။မရှိဘူးတော့မဆိုလိုပါဘူးအားပြော့တာပြောတာနော်။ကောင်းမှုကတော့တခုပြုတဲ့ကဒီအာလောဘအာဒေါသအနေချင်းတော့ရှိတယ်ဒါဆိုရင်တိတ်အားပြော့တယ်။အမောဟဖလဝမောဟမန္တောအမောဟကတော့ဒါပြည့်နဲ့ဉာဏ်ပညာကတော့တိတ်ကြီးတယ်ဉာဏ်ပညာကကြီးမှပြီးတော့မောဟတရားကအပြော့နေတယ်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးနမူနာဆိုရင်တော့ဒီပုံစံမျိုးတွေကဘုန်းကြီးတွေမှာနည်းနည်းလေးတော့ပိုဖြစ်တတ်ပါတယ်ဘုန်းကြီးတွေဟာသီလရဲ့နဲ့ဒေါသကြီးတယ်ဘုန်းကြီးလည်းရှိတတ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးဉာဏ်ညာသူ့မှာမရှိလို့တော့မဟုတ်ဘူးရှိတယ်ဒါပြည့်နဲ့သူ့ဒေါသကိုသူထိနေတယ်ဆိုတော့မရှိဘူးသူလောဘကလည်းသူထိနေနေဆောင်အာမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဘုန်းကြီးလောဘအနန္တမသိနိုင်ရင်လောဘပြောပြလို့မကုန်နိုင်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီပုံစံမျိုးပဲလောဘကတိတ်ကြီးနေတယ်ဒေါသကလည်းတိတ်ကြီးတယ်ဒါပြင်းနဲ့ပညာညာသူမရှိတာတော့မဟုတ်ဘူးရှိနေတယ်နော်ပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာဖြစ်လဲသောဂရိမာနီနေဝလုံတော်စီဝဟောဒီဒုထောကဒီကံကအကျိုးပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘဝကသူဘာဖြစ်လဲလုံတဲ့လောဘတိတ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရပြန်လေဒုက္ခဒေါသလည်းသိကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရတယ်။ဟောဒီတော့ဒီဘဝမှာလောဘကြီးခြင်းဒေါသကြီးခြင်းတွေအတိတ်ကကံကိုပြုစုပြုထောင်ခြင်းအချိန်ခါကလောဘတွေခြံရံပြီးတော့ပြုခဲ့တယ်။ဒေါသတွေခြံရံပြီးတော့ပြုခဲ့တယ်။ဒီကံကအကျိုးပေးရင်ဒီဘဝမှာလောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရတယ်ဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရတယ်။ကောင်းလားမကောင်းမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ကနောက်ထပ်ဘဝတစ်ခုကိုမျှော်လင့်ချက်ရှိသေးတယ်တော့မမျှော်လင့်တော့လဲအကြောင်းအလျောဆိုလက်ခံရအောင်မယ်ဆိုရင်လောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ချင်ဘူးဆိုရင်မဖြစ်လေဒီလိုကံကိုပြည့်စုံပြည့်ထောင်ခြင်းအချိန်ခါမှာလောဘတက်တယ်ရော့အောင်ကျူစားဖို့လိုတယ်ဒေါသမကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဘဝမှာမဖြစ်ရလေဘုသူ့ကမှစိတ်မဆိုးရဘူးဘုသူ့အပေါ်မှာမကျင်တဲ့ချက်တွေမထမ်းရမကျင်တဲ့ချက်ထမ်းနေတယ်မြင်မိမှာဒေါသဖြစ်နေပြီဒေါသတွေခြံရံပြီးတော့ဒီကံတစ်ခုကိုပြည့်စုံပြည့်ထောင်လိုက်ရင်ဒီကံကတစ်ချိန်အကျိုးပေးပြီဆိုရင်မဖြစ်မလဲမကျင်တဲ့ချက်တွေအကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မိမိကဖြစ်နေရလိမ့်မယ်။ဒါကကိုယ့်ကိုယ်ကိုကိုယ်စိတ်ဓာတ်ကိုပြည့်စုံပြောင်းလဲပေးဖို့မလိုဘူးလား။လိုအပ်တယ်။အချောဆုံးအလှဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်ချင်တဲ့ဆိုရင်မိမိရဲ့စိတ်ကလေးကိုအချောဆုံးအလှဆုံးဖြစ်အောင်ပြည့်စုံပြောင်းလဲပေးရနော်။နောက်တစ်ခုပညာဝါပဏ္ဏဟောတိဥစီရူပမအညာနောဓတ္တဗျာထေရဝိယခဏကဥစဉ်ပြောခဲ့တဲ့ဓတ္တဗျာမထေဘုန်းကြီးတစ်ပါးကိုတို့ကပုံစံထုတ်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီဘုန်းကြီးရဲ့ဝိသုဇာကျောင်းတော်သာမကြီးရတာမတွေ့ဘူးနော်။ဒီတော့ဉာဏ်ပညာတော့တိတ်ကြီးမှတယ်ဝရဇိန်လက်နဲ့မိုးကြိုးစက်ကဲ့သို့ဖြစ်နေတဲ့ဉာဏ်ပညာရှိတယ်။ဒါပြင်နဲ့ဒီကံတစ်ခုကိုသူပြည့်စုံပြည့်ထောင်ခဲ့ခြင်းအချင်းကားကလောဘကိုထိသိမ့်နေတဲ့ဆွမ်းဟာမရှိခဲ့ဘူး။ဒေါသကိုချုပ်တိနေတဲ့ဆွမ်းဟာလည်းမရှိခဲ့ဘူး။မရှိခဲ့တဲ့အတွက်လောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရတယ်။ဒါပြင်နဲ့ဉာဏ်ပညာတွေကတိတ်အကောင်းရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဉာဏ်ပညာကြီးမှတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့လောက်ဖြစ်ရတယ်။ဒါကပုဂ္ဂိုလ်ပုံစံတစ်မျိုးနော်။နောက်ပုံစံတစ်မျိုးလေးကတော့ယတ္တပန္နကမ္မယောနေခဏီလောဘဒေါသမောဟဘလဝန္တောလောဘအာကောင်းနေအာဒေါသမေတ္တာတအာကောင်းနေမောဟအာကောင်းနေဒီကပုံစံတစ်မျိုးနော်လောဘတိတ်ကြီးတဲ့ကံတစ်ခုပြုစုပြထောင်ခြင်းအချင်းကမှာအာဒေါသဒါပြည့်နဲ့မေတ္တာတတဲ့တိတ်အားကြီးလောဘလည်းအားကြီးတဲ့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်အဆက်ရှိတဲ့
ပါဝင်ခြင်းပုဂ္ဂိုလ်အလုံးအပေါ်နဲ့မေတ္တာကလည်းသိအားကောင်းတယ်။လောဘကလည်းသိအားကောင်းတယ်ဆိုတော့ခန္ဓာကတွေ့တတ်မှမှုတွေပေါ့။တရှိတတ်မဲ့ကာမဝိတ္တအဆုစုအပေါ်မှာတွေ့တတ်တတ်မဲ့နေတဲ့လောဘလည်းသိအားကောင်းတယ်မေတ္တာတတ်တယ်လည်းသိအားကောင်းတယ်။ဒါပြင်းနဲ့မောဟအတိအလိမ်မှာညံ့ညံ့တော့မရှိဘူး။အတိအလိမ်မှာညံ့ညံ့မရှိဘူးဆိုတော့ခန္ဓာကယုံနာပရမတ်ကိုထင်ပေါ်သိတဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်မပါဘူး။အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုထင်ပေါ်သိတဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်မပါဘူး။အကြောင်းတရားနဲ့လည်းကတရားနာတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအချက်ကိုထွန်းဖောက်သိနေတဲ့ဉာဏ်ပညာကမပါကြဘူး။အဲဒီလိုမပါဘဲနဲ့ဒီကံတစ်ခုပြည့်စုံပြည့်ထွန်းလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲ။သောပုရိမာဏီနေဝလုတ်သောစေဝဟောတိတံသောသာဒုက္ခဒီလကောပါဏဟောတိအကောဒနော။ဒီကံကအကျိုးပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာဖြစ်လဲ။အတိတ်ကဒီကံကိုပြည့်စုံပြည့်ထွန်းခဲ့ခြင်းကလောဘအကောင်းကြီးတဲ့အတွက်လောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရပြန်တယ်။အတိတ်ကဒီကံကိုပြည့်စုံပြည့်ထွန်းခြင်းအချိန်ခါတုန်းကမေတ္တာတအကောင်းကြီးတဲ့အတွက်ဒီဘဝမှာသူစိတ်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါသမကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရပြန်တယ်။အတိတ်ကဒီကံကိုပြည့်စုံပြည့်ထွန်းခြင်းအချိန်ခါတုန်းကဉာဏ်ပညာနှုတ်ကြတဲ့အတွက်ဒီဘဝမှာကြတော့ဖြစ်လေ။ဉာဏ်တော်နော်။ဉာဏ်ပညာနှုတ်နှေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထိုင်အားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ရပြန်နဲ့နော်။ဒါကလည်းသူကကံတမျိုးပုဂ္ဂိုလ်တူပဲ။နောက်ပုဂ္ဂိုလ်တူနံပါတ်၄ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်တထယတကမ္မယောနှင့်ခဏိတယောပိလောဘဒေါသမောဟဗလဝန္တောဟောတိအာလောဘဒေယောမန္တနောက်တစ်ခုပုဂ္ဂိုလ်တူကကံတစ်ခုပြုစုပြုထောင်းတယ်ပြုစုပြုထောင်းတဲ့အချိန်ကမှာတက်ရှိတတ်မဲ့ကာမဝတ္ထုအစုစုဥပမတေတတ်မဲ့တဲ့လောဘဒီကလည်းသိအားကြီးတယ်ဒေါသတရားဒီကလည်းသိအားကြီးတယ်အသိလိမ့်မှာဉာဏ်ပညာကလည်းမရှိဘူးအားပြော့မောဟတရားကသိအားကောင်းတယ်သူကမကောင်းတာသုံးခုလုံးစုံနေတယ်ကံတခုပြုစုပြုထောင်းတဲ့အချိန်ခါမှာဘယ်လိုခါလဲဒီကောသာတတဟိုမဟိုမဒီလိုက်ချင်နေလည်းတော့ဆောင်းတော့လေးသာမကြည်မနှက်ဖြစ်တဲ့ဘုံကြီးနဲ့ကိုယ်ကရင်လည်းမလုံးသူရောက်ကိုလောကတကြီးထွက်တာတကြီးနဲ့អော်ပြီးတော့အလောင်းခင်းလိုက်မနေ့ကပဲတကမကြီးတယောက်လာစမ်းပြီးတော့ရှောက်သေးတယ်သူအင်ရှင်ယောက်ျားရှိလို့ရှိရင်အင်ရှင်မကဘယ်တော့မှဒီလိုက်ချင်နေဆုံးမလုံးရဲဘူးတဲ့အင်ရှင်ယောက်ျားမရှိတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီလိုက်ချင်နေခုတ်ခုတ်ပြီးဆောင်းတော့ရတယ်ဟုတ်ဟာဒါကရှိနေခဲ့ရင်သူကမကြည်နာဘူးဒီလိုလောင်းလှူရတဲ့အတွက်အကျိုးရှိနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်မှဉာဏ်ပညာလည်းသူ့မရှိဘူးလောင်းလှူတဲ့ဆံဆိုတဲ့လှူဘဝတို့အစစ်အစအပေါ်မှာလည်းသူကမပေးခြင်းတွေ့တတ်တတ်မှဖို့အားကောင်းတယ်ပြီးတော့လောဘလည်းအားကောင်းတယ်ဒေါသလည်းအားကောင်းတယ်မောဟလည်းအားကောင်းတယ်အဲဒီလိုလောဘဒေါသမောဟတွေခြံရံပြီးတော့ကံတစ်ခုဆံလုံးခြင်းဆိုတဲ့ကံတစ်ခုပြည့်စုံပြည့်ထောင်လိုက်ပြီးပြည့်ထောင်လိုက်တော့ဒီကံကအကျိုးပေးပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်တတ်တယ်နော်သောပုရိမာဏီနေဝလုတ်သောစေဝဟောတိဒုတ်သောစကံမုံလောစာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကံကိုပြုစုပြုထောင်းခြင်းအချိန်ခါမှာအကောင်းအုပ်စုဖြစ်တဲ့အလောဘအဒေါသအမောဟတွေကအပြော့လောဘဒေါသမောဟတွေကတိတ်အကောင်းကြတဲ့အတွက်ဒီကံကအကျိုးပေးပြီဆိုရင်လောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရတယ်ဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရတယ်ဉာဏ်ပညာထုံထိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရကြတယ်ဒီတော့ကံကြီးကိုရမ်းပြီးထူထောင်းတယ်မလားမထူထောင်းနိုင်ဘူးဆိုတော့ကံတစ်ခုဒီကံအရာတည်တော့ပြီဆိုရင်ပြန်ပြီးနှုတ်လို့မလွယ်ဘူးတစ်ချိန်တော့သူအကျိုးပေးပါဘူးဒီတော့ဒီအကျိုးတရားတွေကိုမိမိတို့ကအလိုမရှိပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကံကိုထူထောင်ခြင်းအခါမှာမိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်ဒါကတစ်ချက်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီကံนี่ကုန်စည်တက်တဲ့ကာမခေယကံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်ကျက်လာအောင်ကျေးဇူးဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်ကဲနောက်နံပါတ်၅ပုဂ္ဂိုလ်တူယတ္တပဏ္ဏကမ္မယောနဲ့ခဏိအာလောဘဒေါသမောဟဗလဝန္တောကံတခုအထုတ်ခြင်းအချိန်ခါမှာပုဂ္ဂိုလ်တို့ကအာလောဘဘာမှညှို့လင်းခြင်းမရှိဘူးတွေ့တတ်တတ်မှုမရှိဘူးလက်ရှိတတ်မဲ့ကာမဝိတ္တအခုစုအပေါ်မှာတွေ့တတ်တတ်မဲ့တဲ့အချိန်ခါမရှိဘူးဒါပြင်းနဲ့ဒေါသမောဟဒေါသနဲ့မောဟတရားတွေကတော့သိအားကောင်းနေဒီဖြစ်နေပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကကြီးတို့ဘုန်းကြီးအရှင်တော်တဲ့နေရှင်ခေါ်တော့ကဆွမ်းလာသူကူကတတိယတော့ကဘာမှညှို့လင်းခြင်းမထားဘူးတဲ့ဒီလိုကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတို့လှူဒန်းသင့်တယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလေးတစ်ခုပဲရှိတယ်။ဘာမှစိတ်ထဲမထားဘူး။သူကဘုန်းကြီးတိုင်းနဲ့ရှိမခိုးဘူး။ဒီလိုဆိုတော့သူ့မှာဒေါသတက်တယ်ညာမနေဘူးလား။ညာ။ဘာမှလည်းအကျိုးပေးလိမ့်မယ်လို့သူကယုံကြည်ချက်မရှိဘူး။မောဟတက်လည်းမညာဘူးလား။ညာ။ဒါပြင်နဲ့သူ့ဘဝတို့ပစ္စည်းစုအပေါ်မှာတွေ့တတ်မဲ့တဲ့စိတ်ထားကရှိတာမရှိဘူး။ဘာဖြစ်လို့မရှိလဲလို့မြင်တော့သူကနောက်တဲ့ဘဝတက်ကိုရှိတယ်ဆိုတော့သူကလက်မခံဘူး။လက်မခံတဲ့အတွက်နောက်ထပ်ကိုဒီတက်ကြည့်တဲ့ကာမဝိတ္တအစစ်စုတွေကိုရလို့ဘာကြောင့်ဆိုတဲ့တွေ့တတ်တတ်မှမူလောဘလည်းသူ့မှာမရှိဘူး။ဒါကြောင့်အလောဘကအကောင်းတယ်။ဒေါသကလည်းအကောင်းတယ်။မောဟကလည်းအကောင်းတယ်။အဲ့ဒီတော့အကောင်းနေတဲ့အတွက်ကျန်နေတဲ့ဓာတ်သုံးမျိုးကအပြော့တယ်။အပြော့တော့ဘာဖြစ်လဲ
သောပုရိမာနီနေဝအပ္ပကိလေသောဟောတိဝိပါရမဏမိတိတဝနိသလောဒုဒ္ဓဘာနာဟောတိတန္တပညောသာသောထောပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုရိမာနီနေဝရှင်းနေခွေးဆိုအခင်ပြီးတဲ့ဤအတိုင်းပင်လျှင်အပ္ပကိလေသောနေပါတဲ့ရာဂကိလေသာရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏သူကတက်ရှိတဲ့မဲ့ကာမဝတ္ထုအစွတ်စုပေါ်မှာပင်တတ်မဲ့တဲ့စိတ်ချလုံးလုံးမရှိဘဲနဲ့ဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုဒါနတစ်ခုသို့မဟုတ်ကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုပြုခဲ့တယ်ပြုခဲ့လိုက်တဲ့အတွက်ဒီကံကအကျိုးပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘိဗာရမဏံပိဏ္ဍနဲ့ဖြစ်တဲ့အာယုံကုသိုလ်လည်းပဲဒိဋ္ဌဝတ္တမြတ်တည်ရှိတာနေစလောတုံလုံးမှုမရှိသည်ဟောတူဖြစ်၏ဘလောက်ပဲအစဉ်တန်းမြင့်နေတဲ့အာယုံတွေပဲဖြစ်ပလိမ့်ရှင်လက်မှဖြစ်နေတဲ့နတ်အာယုံကာမဂုဏ်ပဲဖြစ်ခြင်းတော့ဖြစ်ပါသည်အဲဒီလိုအာယုန်နေနဲ့တွေ့တော်လဲစိတ်ထဲမှာနည်းနည်းမှတုံ့လို့မှုမရှိဘူးဒါဖြစ်လို့လေအတိတ်ကကံကောပြည့်စုံပြည့်ထောင်ခြင်းအချိန်ခါတုန်းကသူကအာလောကတွေ့တဲ့တက်မှတ်တဲ့စိတ်ထားတွေလုံးလုံးမရှိဘူးဒါကြောင့်တွေ့တာစရာအာယုန်အမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့တဲ့တွေ့ဆုံရရင်လည်းတွေ့တာမှုသူ့မှာမရှိဘူးဒီတော့ကွက်လက်ထဲကြီးမဝင်ရင်မှုဆိုရင်တော့ဘာလို့ရလဲဟမ်ခုလိုကံနေကိုထူအောင်ခြင်းအချိန်ခါမှာတွေ့တာတက်မှတ်တဲ့အာလောကတွေ့တာတက်မှတ်တဲ့လောဘတရားမရှိဘဲမတွေ့တာမတက်မဲ့တဲ့အလောဘတရားတွေပြန်ထမ်းပြီးတော့ကံတခုပြည့်စုံပြည့်ထောင်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်။ကဲတဲ့တက်မဲ့ထောင်နဲ့မတွေ့တာမတက်မဲ့ထောင်ဘယ်ရင်ကောင်းလဲ။မတွေ့တာမတက်မဲ့ထောင်ကောင်းနေလို့တော့ကြွေးကြတာပဲ။ဒါဖြစ်နေကောင်းတော့ကောင်းနေမလိုက်တာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။ဒါဖြစ်လို့လေ။အဲ့ဒါပဲ။တစ်ချိန်ကကံကိုထူထောင်ခြင်းအချိန်ခါတော့ကမင်းကြီးကအလောဘမချမ်းရံပဲနဲ့လောဘတွေချမ်းရံပြီးတော့ဒီကံကိုပြည့်စုံပြည့်ထောင်ခဲ့လို့ဒီအမိကိုတွေ့တာနဲ့ဒီအဖေကိုတွေ့တာနဲ့ဒီသားကိုတွေ့တာနဲ့ဒီသမီးကိုတွေ့တာနဲ့စသဖြင့်လက်ရှိတဲ့မဲ့ကာမဝတ္ထုအစုစုတွေကိုတွေ့တဲ့တက်မဲ့တဲ့စိတ်နဲ့ဒီကံတွေကိုပြည့်စုံပြည့်ထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီကွက်လက်ထက်ကယုံထွက်လို့မရတာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဒါပြင်မဲ့လို့သူကအလောဘအကောင်းမြင်နေလို့တစ်ဖက်ကကံကိုထူထောင်ခြင်းအချိန်ခါမှာဒေါသတွေမောဟတွေကအကောင်းဉာဏ်နဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်ဒုက္ခဘာနာဟောတိတန္တပညာသောဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်တယ်ဉာဏ်ပညာထုံအိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်တယ်ထုံအတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲသူ့ကိုတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့ကြည့်ဘာပဲပြောပြောဘယ်လိုပဲဆုံဆုံးမှဆုံဆုံးမှနားလည်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိလားမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကံကိုထုံထုံခဲ့ခြင်းအခါကဉာဏ်ပညာမပါခဲ့ဘူးနော်ဒါကြောင့်သိကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်နော်ကဲနောက်နံပါတ်ဘယ်လောက်လဲရောက်တော့လဲနံပါတ်ခွန်ချင်းနံပါတ်6တာယတ္တပဏ္ဏကမ္မယောနဲ့ခဏိအလောဘဒေါသမောဟဖလဝန္တောဟွန်တိကံကိုတခုပြုစုပြုထောင်မိအလောဘတွေ့တတ်တတ်မှမူလည်းမရှိဘူးအဒေါသမေတ္တာတည်းလည်းအကောင်းတယ်အလောဘလည်းအကောင်းတယ်အဒေါသလည်းအကောင်းတယ်ဒါပြင်းနဲ့မောဟအသိဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ပညာတော့ဘာမှမရှိဘူးတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလက်ယူသားကြတယ်ဘသူ့ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကြည့်နေမွေးခြင်းနဲ့ကြွေးတယ်မွေးတယ်ဒါပြင်းနဲ့သူ့မှာအသိဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ပညာတော့ရှိသလားမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းလောကရှိကြနော်အဲ့ဒီပုံစံလဲအတိနိမဉာဏ်ဉာဏ်မရှိဘူးဆိုတော့ကယုတ်တိနန္ဒီထွန်းပေါ်တည်တဲ့ဉာဏ်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားထွန်းပေါ်တည်တဲ့ဉာဏ်အကြောင်းတရားနေတော့ကယုတ်နန္ဒီရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တချက်ကိုထွန်းပေါ်တည်တဲ့ဉာဏ်ဒီလိုအဖြစ်မြင်တဲ့ဉာဏ်တော့မရှိဘူးအ ਨੇ သောအဖြစ်တော့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုတတ်ဝင်ယုံကြည်နေတဲ့ကာမတက္ကရာတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာလည်းမရှိဘူးတနည်းအားဖြင့်တော့တရားရဲ့ကလေးတွေမှာတော့အဖြစ်များပါတော့နော်ကလေးတွေဆိုရင်ကိုယ်မိစေအချင်းချင်းပေးရကမ်းမှာတချို့မနှမျောတဲ့ကလေးရှိတယ်ကိုယ်မိစေအပေါင်းအသင်းအင်းပေါ်မှာအမတ္တမေတ္တာတက်ကြီးမတဲ့ကလေးတွေဒီကဘာဖြစ်လဲဒီကလေးကဒီလိုပေးတာကန်းတာဒီလိုလှူတာတန်းတာသူ့မှာကံကံအကျိုးကိုယုံကြည်မှုဘာမှမရှိဘူးနော်အဲ့ဒီပုံစံတော့ဒီလိုဒီလိုပုံစံနဲ့ကံတခွင့်ကိုပြုစုပြုထောင်တော့ကျန်တဲ့လောဘရဲ့ဒေါသရဲ့အမောဟရဲ့ဒီသုံးခုကအပြော့နေတယ်အပြော့တော့ဘာဖြစ်လဲတော့ပုရိမာနီနေဝအလုံတော်စေဝဟောတိဒုက္ခတိလကောသံတန်တော်ဘာနာဟောတိဒီကံကအကျိုးပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်လောဘမကြီးခဲ့တဲ့အတွက်အလောဘတက်တဲ့တွေ့တာမှုတွေမရှိတဲ့အတွက်ကံကိုထူထောင်ခဲ့ကြတာနော်အလောဘတည်းဓာတ်တွေမရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘက်ကဒီကံကအကျိုးပေးရင်လောဘဘယ်တော့မှမကြီးဘူးဘာပစ္စည်းဝတ္ထုတက်ရှိတဲ့မဲ့ကာမဝတ္ထုအစွတ်စုအပေါ်၌တွေ့တဲ့တက်မဲ့တဲ့စိတ်ထားတွေမရှိဘူးဒုက္ခအတိတ်ကစိတ်ချမ်းမြမ်းတတ်တယ်မရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကံကိုထူထောင်တဲ့ခဲ့ခြင်းအခါကမေတ္တာဓာတ်တွေစိတ်သာကောင်းခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုကံထူထောင်ခြင်းအချင်းကလုံးကမောဟတက်တည်းအကောင်းနဲ့ဉာဏ်ပညာမပါခဲ့ဘူးမပါခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကံကအကျိုးပေးတော့ဘာဖြစ်လဲဒန္တောပဏဟောတိဉာဏ်ပညာထုံအိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထူထဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ဆောင်နေနော်ပညာမရှိဘူးနောက်နံပါတ်ခွန်ပုဂ္ဂိုလ်တထယတ္တကမ္မယုဟနဲ့ခဏိအာလောဘဒေါသမောဟဗလဝန္တောနောက်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးကကံကိုထူထောင်ခြင်းအချင်းကလုံးက
အလောဘကြွတတ်တတ်မဲ့တဲ့လောဘလည်းမရှိခဲ့ဘူး။ဒါပြင်းနဲ့ဒေါသကတော့တိတ်ကြီးတယ်။အမောဟပညာတတ်တွေကတော့တိတ်ကောင်းကောင်းအကောင်းပါလား။နော်။ရုပ်တင်နဲ့လည်းထွက်ဖောက်သိတယ်၊ဉာဏ်ပညာလည်းရှိတယ်။အကြောင်းတရားအကျိုးကြရေးထွက်ဖောက်သိတယ်၊ဉာဏ်ပညာလည်းရှိတယ်။အကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာဒီလိုနန္ဒီရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအဖြစ်ကိုထွက်ဖောက်သိတယ်၊ဉာဏ်ပညာလည်းရှိတယ်။ဒီစည်းဥစ္စာအပေါ်မှာလည်းကြွတတ်မှုမရှိဘူး။ဒါပြင်းနဲ့ဒေါသကတိတ်ကြီးတယ်။ဘုလူလည်းမကျင်းနဲ့၊ဒီလူလည်းမကျင်းနဲ့။အဲ့ဒီမကျင်းတဲ့ချက်တွေဒီပုံကြီးဖြစ်ဒီကံတွေကိုဒုက္ခပြုစုပြုထောင်လိုက်တာ။ဒီလိုပြထားလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲသောပုရိမာနိနေဝအလုတ္တဆေဝဟောတိပညဝါစာဒီကံကအကျုပ်ပေးပြီဆိုရင်ကံကိုထူထောင်ခဲ့ခြင်းအရှင်ကကလောဘမကြည့်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီကံကအကျုပ်ပေးတဲ့ဘဝမှာလောဘမကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရခြင်းလဲကံကိုထူထောင်ခဲ့ခြင်းအရှင်ကတုန်းကဉာဏ်ပညာကြီးမားခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကံကအကျုပ်ပေးတဲ့အခါမှာပညာဉာဏ်ကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရခြင်းလဲဒါပေမဲ့လို့ကံကိုပြုစုပြုထောင်ခဲ့ခြင်းအချိန်ခါကမကျေနပ်ချက်တဲ့ဒီပုံကြီးနဲ့ဒေါသတဲ့ဒီပုံကြီးနဲ့ဒီကံကိုပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဖြစ်လေဒုဒေါသပါဏဟောတိကိုရဏောတစ်ဖက်သားကိုကြိတ်ချေပြစ်ချင်တဲ့စိတ်ချောင်းစိတ်အားကောင်းနေထောက်ကတစ်ဖက်သားအပေါ်မှာရှင်မုန်းရင်နဲ့ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ချောင်းကောင်းနော်မကောင်းဒေါသဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒီဒေါသဖြစ်နေတဲ့ပုံကိုဒီစိတ်ချမ်းသာလားစိတ်ရှင်းရမလားစိတ်ရှင်းကောင်းသလားမကောင်းမကောင်းရင်မိကြတော့ကဒီလိုကံဉ္ဇိကိုပြုစုပြထောင်ခြင်းအချိန်ခါမှာမေတ္တာတက်တဲ့ခြံရံပြီးပြုစုပြုထောင်တတ်ဖို့မလိုဘူးလားဘုရားလားနံပါတ်၈ပုဂ္ဂိုလ်နောက်တစ်ခုသူကတော့အကောင်းဆုံးပဲနော်ယတ္တပါဏကမ္မယူဟနဲ့ခဏတိယောပိအာလောဘတယောပလဝန္တောဟွန်တိလောဘတယောမန္တာကံကိုထူထောင်ခြင်းအချိန်ခါတုန်းကပုဂ္ဂိုလ်တူကအာလောဘတွင်တက်တက်မဲ့တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေလည်းမရှိဘူးနိဗ္ဗာန်နဲ့တူချင်တယ်ပေါ့ဒါဘုမနေလုံးပြောနော်လူပြီးလူဘနဲ့ဘလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာမြမချမ်းသာစတဲ့ဒီချမ်းသာတွေကိုတွေ့တတ်မဲ့တဲ့စိတ်တွေလုံးလုံးမရှိပါဘူးအာဒေါသမေတ္တာဓာတ်တွေကလည်းသိကြည့်တော့အကောင်းတယ်အမောဟဉာဏ်ပညာတွေကလည်းသိကြည့်တယ်လူဒီနန်းနေထွန်းပေါက်ပြီးတဲ့ဉာဏ်ပညာအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေထွန်းပေါက်ပြီးတဲ့ဉာဏ်ပညာအကြောင်းတရားနေလို့ကဒီနန်းတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအဖြစ်အကိုထွန်းပေါက်ပြီးတဲ့ဉာဏ်ပညာအဲ့ဒီဉာဏ်ပညာတွေကလည်းသိအကောင်းတယ်အကောင်းကြီးအကောင်းနေကြီးပဲခြံရံထားတော့မကောင်းတဲ့ဘက်ကလောဘဒေါသမောဟလုံးလုံးမရှိဘူးတော့ဘုရားသိတာပြောတယ်နော်အဲ့ဒီလိုကံတစ်ခုကိုပြည့်စုံပြုထောင်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲသောမဟာသံဃာရခိတာထေရဝိယအလုတ္တအတုထောပညာဝါစဟောတိအဲ့ဒီကံကအကျုပ်ပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာဖြစ်လဲမဟာသံဃာရခိတာမထေကြီးတော့ကဲ့သို့အလုတ္တလောဘမကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရအောင်အတုထဒေါသမကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ရတယ်ပညာဝဉာဏ်ပညာကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ရတယ်။ဒီနံပါတ်၈ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အကောင်းဆုံးမဖြစ်ဘူးလား။ဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်ဖြစ်လျာဘဝမှာလောဘကြီးတာမကောင်း၊ဒေါသကြီးတာလည်းမကောင်း၊မောဟကြီးတာလည်းမကောင်း။ဖြစ်လျာဘဝမှာဘဝဆိုတာလက်ခံဘွယ်ရန်ရှိလို့ရှိကြမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်။အလောဘလောဘမကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့ဒီကောင်းတယ်။ဘယ်သူမှမပြတ်တာဘူးဆိုရင်ဘယ်တ attva ကိုအကြောင်းပြုပြီးမိမိမှာစိတ်ဆင်းရဲမှုဖြစ်အောင်မလား။မဖြစ်တော့အဒေါသဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်မှာဆိုမိမိကမေတ္တာထားနိုင်တဲ့အတွက်မကျေနပ်ချက်တွေမိမိနာမှာဖြစ်အောင်မလားမဖြစ်တော့မိမိကအသိလိမ္မာဉာဏ်ပညာကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဉာဏ်စခန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်မိမိအတွက်လမ်းကြီးကအမြဲတမ်းပွင့်မနေဘူးလားပွင့်နေပြီဒီကောင်နော်ဒါကြောင့်ဒီနံပါတ်၈ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကတော့အကောင်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာမိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုမိမိတို့ကပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်အခြေခံအကြောင်းရင်းတရားဟာဒီတရားတွေကမိမိတို့ရဲ့ဘဝတစ်ခုကိုတတ်မှတ်ပေးတယ်ဆိုတော့သဘောပေါက်အောင်ပြောရမှာနော်အဲဒီတော့ဒီလောက်နဲ့သဘောပေါက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိရှိမှာသဘောမပေါက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဥစဉ်နည်းနည်းလေးထောက်ပြမှာနော်နာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့ဥမာတန်ဒီကြည့်ကြပေါ့နော်ဥမာတန်ဒီရဲ့အမျိုးသမီးအလောင်းလေးကြည့်လိုက်ရင်သူကဘဝတစ်ခုမှာဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးတူလာဖြစ်ရပါတယ်နော်ဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်တော့ခုလိုယောဂပွဲလိုပုံစံမျိုးဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မလာတော့မပြတ်တတ်ဘူးနော်သူတို့မှတောင်ထိပ်ပွဲဆိုတော့ပွဲတစ်ခုကျင်းပကြတယ်အဲ့ဒီတောင်ထိပ်ပွဲမှာသူတို့ကဟိုတစ်တာအောက်ဆုံးတက်မှရှိနေတဲ့ဟိုစားတွေကအကုန်လုံးထုတ်ဝင်တဲ့ပွဲနဲ့တူတယ်သူများတွေကနေပြီးတော့အဲ့ဒီဝပန်းပစိုးလို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်ခမန့်ကြီးရတာတော့ပန်းရောင်လေးနဲ့တူပါတယ်နော်ဒီပန်းရောင်တို့လုံကြီးမျိုးတွေကိုအင်းကြီးမျိုးတွေကိုဝတ်ဆင်ကြတော့ဒီကလေးမလေးကလည်းဝတ်ဆင်နေတဲ့အဲ့တဲ့သူမိသားတွေကပူစားတယ်မိဘတွေကလည်းအမတန်ဆင်းရဲနွမ်းပါတဲ့မိဘတွေဖြစ်ချင်းကြသူလိုချင်တဲ့ဝပန်းပစိုးကိုရှာမပေးနဲ့ရှင်သမီးတို့ဟာအမတန်ဆင်းရဲတယ်သမီးလိုချင်နေတဲ့ဒီဝပန်းပစိုးကိုဝယ်ပေးနိုင်တဲ့အခါမရှိကြဘူးဆိုပြီးပြောပြကြတယ်။ဒါနဲ့ဒီဝပန်းပစိုးဝင့်ချင်လို့နဲ့အင်တင်တစ်ဖြစ်တူထံမှာတော့ပြီးကျွန်းခံရတယ်။
တတိကလည်းဘယ်လောက်ညစ်ပါတယ်လဲဆိုရင်တော့၃နှစ်ကျော်ခံမဲ့ဒီအိုးပြင်းနေတယ်ဖြစ်ပုံကနော်၃နှစ်တုန်းကဒီအိုးကိုလိုချင်တဲ့အဲ့တည်းကျော်ခံလိုက်ပါတယ်ဒါပြင်းနဲ့သူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုအားရကျင်းတတ်တဲ့အဲ့တည်း၃နှစ်မပြည့်ခင်မှာပဲတတိကလည်းဒီအိုးပန်းမဆိုးကိုရှင်းရှင်းပြလိုက်ပါတယ်ဒီအိုးပန်းမဆိုးလေးကိုဝတ်မယ်ဆိုတဲ့ဤရဲ့ချက်ဖြင့်ရေစိတ်ကိုယူသွားပြီးတော့ရေစိတ်မှာရေချိုးပြန်ပြီးတက်မဲ့အလုပ်ကတ္တဗဘုရားရှင်ရဲ့တပိသတာဝကတဦးပေါ့နော်တော်ထဲမှာနေရင်းနဲ့တခုတည်းများတွေကတန်ခမ်းကိုလူရဲ့ယူလိုက်တဲ့အတွက်တန်ခမ်းလူရဲ့ခံရတာတန်ခမ်းမရှိဘူး။ညီစာရတက်ခဲ့တိရွက်ကလေးတွေချိုးပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပတ်ပြီးတော့ဒီရေချိုးနေတဲ့အချိန်ကန်းကိုကြွလာတာမြင်တော့စိတ်ထဲမှာဒရာတရားဖြစ်သွားတယ်ဒီအမျိုးသမီးလေး။ဒရာတရားဖြစ်တဲ့နဲ့သူ့ရဲ့ဝပန်းမဆိုးလေးကိုထပိုင်းပန်းပြီးတော့တပိုင်းကိုဒီယဟန်ကိုရှူလိုက်တာ။ယူလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီယဟန်တော်ကတင့်တင့်လျောက်ပဲတဲ့တနည်းအားဖြင့်ဒီဝပန်းမဆိုးလေးကိုတွားပြီးတော့ဝတ်လိုက်တာ။ဒဇကောဝုတ်ပြီးတော့ဒဇကောအပေါ်ကနေယုံလိုက်တော့သူမြင်ရတာစိတ်ထဲမှာအမတန်ကြည်လို့သွားတယ်နေလူနေခဲ့တော့အမတန်အယောင်ဝါတွေထွန်းရင်တောက်ပါနေတာကိုမြင်ရတယ်စိတ်ထဲသိကျင်းလာတော့ပြန်နေတဲ့ဒီကောင်မှဆက်ပြီးတော့ရှူလိုက်တယ်လှူပြီးတော့သူကဘာလုပ်တယ်သူရေးဆွဲလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကောက်ကလေးတစ်ခုပဲနော်ဘယ်လိုလဲဟန္တိအဟံဘဝေဘဝေဝိစရံတိဥဒ္ဓမာရူပဒရဘဝေယံဟန္တိအရှင်ဖျားအဟံဖျားဒီပတိတော်မှအဒီဘဝေဘဝေဘွားကြီးနဲ့အတွက်တည်းဝိသရံဒီကျင်းလေးကျစားလှဲ့လဲသွားလာခဲ့ရသည်ရှိသောဥဒ္ဓမာရူပတရာအတ္တဆုံးအမြဆုံးဖြစ်တဲ့ရုပ်အခြင်းကိုဆောင်းနိုင်တဲ့အမျိုးကောင်းသမီးဒီဘဝရန်ဖြစ်ရပါလို့ဤအတ္တဆုံးအမြဆုံးရုပ်အလှဆုံးအမျိုးသမီးဖြစ်ကြစေတန်ခရာတိကျင်းလေးစဉ်အခါမှာဓာရီချမ်းရနေလေလောဘတောဘနော်အမတန်ရုပ်ရည်ချောမလှပ်ပါတဲ့အမျိုးသမီးဘဝကိုတွေ့တတ်တတ်မဲ့တဲ့လောဘမချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာဘရမတ္တသစ္စာနဲ့ကပြောတော့အဲ့ဒီလိုအလွန်ချောမလှပ်ပါတဲ့အမျိုးသမီးဆိုတာရှိသလားမရှိအလွန်ချောမလှပ်ပါတဲ့အမျိုးသမီးလို့အတိမှားနေတဲ့သဘောလေးကအဝိဇ္ဇာချမ်းသာတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးဘဝကိုနှမ်းပြီးတွေ့တတ်တတ်မဲ့တဲ့သဘောလေးကတဏှာသိက္ခာပြီးကျွတ်နေတဲ့သဘောကဥပါဒာဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒာသုံးခုချံရံပြီးတော့ယဟန်တော်တပတ်အဟောပန်းပစွလှူဒန်းခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်စေရနာသင်္ခါရပြည့်တွေကိုသူစုကျူထောင်လိုက်တာနော်ဒီလောက်နဲ့ရပ်သွားရင်တော့အတော်သားပဲသူကမရသေးဘူးရှင်းတ်ဖို့မရဘူးဘယ်လိုနေရာမျိုးသူကစိတ်ကတော်တော်လေးနာကြည့်ထားတယ်မပြောတတ်နော်မန္တိတဝါကောစီပုရိသောတကဘာဝိနတန္တာရင်တို့မှအတ္တတိမန်ဖျားတိရောမကောဒိဋ္ဌဝမြင်တွေ့ခဲ့ရသည်ရှိသောကောစီပုရိသောသူဆုံးတယောက်တော့ရောက်ကြသည်တကဘာဝေနမိမိရဲ့စေတဘောအလိုဆန္ဒအဖြင့်တန်တာရီတုံယက်တိနှိမ်အံတော်ငါမှာအတ္တိမဆွနိုင်ပါစေတည်းဟောတပိတော်မကိုမြင်တဲ့ယောက်ျားတိုင်းယောက်ျားတိုင်းဘယောက်ျားမဆိုမိမိရဲ့စေတဘောအလိုအတိုင်းယက်တိနေခြင်းကမဆွနိုင်တဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ကြစေ။ဘာပြောလို့ရလဲလို့မေးတော့သူ့ကိုမြင်လို့ချင်းမြင်တဲ့ယောက်ျားတိုင်းအကုန်လုံးယူပါစေတဲ့ဟောယောက်ျားတွေကိုသူဘယ်တော့စိတ်နှံထားတယ်တော့မပြောတော့ဘူးနောက်တစ်ခုမယအဘိရူပတရနာမအင်္ဂမဟောတုဟောမယဖျားတိရောမတဲ့အဘိရူပတရနာမအလွန်သားလွန်ရဲ့ယုံအစင်းလှပတဲ့အမျိုးသမီးညီလီမဟောအင်္ဂအခြားတစ်ပါးသောမယဖျားတိရောမတဲ့အဘိရူပတရနာမအလွန်အစင်းလှပတဲ့အမျိုးသမီးညီလီမဟောတုမဖြစ်ပါစေတည်းလောကမှာတပိရောမတဲ့ပိုပြီးလှပတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်မှမရှိပါစေနဲ့ဟောထပ်ပုံကသူတောင်းပုံဖြစ်နော်ဒီတော့သူရဲ့သူတောင်းကန်းလေးကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လောဘတွေကတိတ်အကောင်းတယ်။ဘုရားဘာတွေအပေါ်၌အတန်ယူလို့တဲ့မာနတရားတွေကလည်းအမကောင်းဘူးလား။အကောင်းဘူး။ယောက်ျားတွေအပေါ်၌မေတ္တာတတ်ကောင်းရှိသလား။မရှိဘူး။ဒီကောင်းတွေအကုန်လုံးယူပါသေးတဲ့အခြေခံရှိနေတယ်။နော်။ဒီတော့အဲ့ဒီလိုလောဘဒေါသမောဟတွေခြံရံပြီးတော့ဒီကံတစ်ခုကိုပြုစုပြုထောင်လိုက်တဲ့အချိန်အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲ။ဘဝတစ်ခုမှာသူအုံမာတန်ဒီလာပြီးဖြစ်ရတယ်။အုံမာတန်ဒီဖြစ်ရတဲ့အခါကျတော့ဒါကြောင့်ဘုရားအလောင်းသိဝင်မင်းကြီးအဝင်းအပါဖြစ်တဲ့ယောက်ျားတွေအကုန်လုံးယူမကုန်လားယူကုန်ရတယ်။လှဆုံးတော့ဖြစ်ပါလား။ဒါဟာသူရိတ်ဆွဲလိုက်တဲ့ဗဒီကားတစ်ချက်ပဲ။ဒီဗဒီကားကနေလာပြီးတော့အကျိုးပေးလိုက်တဲ့အချင်းခါလေးမှာနော်။ဒီကံလေးကအကျိုးပေးလိုက်တော့ယုံလုံးပေါ်လာတဲ့ဗဒီကားကြကြည့်လိုက်တော့သူအုံမတန်လေးဆိုပြီးအလားဆုံးအမျိုးသမီးတူတော့လာဖြစ်ရတယ်နော်။ဒါပြင်းနဲ့သူ့မြင်တဲ့ယောက်ျားတွေလည်းယူပါစေဆိုတော့သူ့ကိုတောင်းခဲ့တဲ့အတွက်မြင်တဲ့ယောက်ျားတွေကအားလုံးယူမသွားဘူးလား။ဒီတော့ကဘာမှဆိုင်မလဲနော်ဒီသူမျိုးတောင်းနေလားစဉ်းစားကြည့်လားမတော်မတော်ယောက်ျားတယောက်နှစ်ယောက်အပေါ်မှာစိတ်လာတာတော့ဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ဒါတော့နော်မြင်းနဲ့ယောက်ျားနဲ့ကသူ့ကိုယူပါစေဆိုတော့ဒီသူမျိုးတော့တောင်းနေမှာမလား
သင်္ကတိပေါ့အကုန်လုံးကိုယ့်အကြောင်းပြပြီးသူတို့ဖက်တတ်ရင်ယူသွားရတယ်ဆိုတော့ကောင်းပါမလားသင်္ကတိသင်္ကတိသမင်းစားရတော့မှသူကမိမိလိုဘောအရာမတည်နိုင်တဲ့ပုံကိုဖြစ်ပြသည်ဆိုတာကသမင်းစားရတော့မှသမင်းလိုကဘာသာမသွင်းဘူးသူမြင်လာတယ်အဲ့သမင်းလိုကနဖူးကိုတွားပြီးထည့်တယ်လူကအထက်နရွက်ထည့်တွားထည့်တယ်လူကအထက်နှာခေါင်းထည့်တယ်လူကအထက်ဇပင်းနဲ့ထည့်တယ်လူကအထက်ဖြစ်ကုန်ကိုယ်တဘောတိုင်ကိုစိတ်ကိုဆောင်ဆောက်တည်နေတဲ့စွမ်းအားမရှိတော့ဘူးနော်နောက်တကူသူ့ရဲ့တာလွန်လှတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတော့ဘာဖြစ်အောင်ပါလဲ။ဒီစိတ်ဉာဏ်ဆန့်ကျင်ပုံပြောတာလေ။သူ့ရဲ့တာလွန်လှပနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိပါစေနဲ့ဒီစုတာ။သူရင်းဆက်လိုက်တဲ့မကြည်ကားတစ်ချက်ပေါ့နော်။ဒီကံကအကျိုးပြီးတော့သူညှော်လင့်တောင်းတာတဲ့ပုံစံလေးတော့ပေါ်မလာဘူးလား။ပေါ်လာပြီ။ပေါ်လာတော့ဘာထူးလဲ။ဆင်းရဲကြာ။ဘာထူးလဲ။တိဝိမင်းကြီးယူတာထူးတယ်။မြင်းနဲ့ယောက်ျားတွေယူတာထူးတယ်။ဒီလောက်ပဲ။သူအစင်းလှတော့တော့နောက်ဆုံးအိမ်မှာအဘိဗရကစုလူကြီးပေါ့လေစိတ်လူကြီးရဲ့ကတော်ပဲဖြစ်ရပါတယ်ဘလောက်ကဒီတဲ့ပုံလုံးနဲ့အကျိုးတရားတွေသူ့မှာပါရအောင်မလားမရနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်ခုလိုအချိန်ခါမှာမိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေကိုမိမိတို့ကပြုပြင်ကြောင်းလုပ်ဖို့လိုတယ်နော်ဒီလိုစုတောင်းလို့ဒီလိုကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုပြီးဒီလိုပကြီးကားတစ်ချက်ရေးဆွဲခဲ့ရင်ဒီလိုပုံစံအတိုင်းတော့မပေါ်နိုင်ဘူးလားပေါ်နိုင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလက်ကရာဒိဋ္ဌိခေါ်တဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တောင်ကြီးတစ်ခုကိုလည်းပြန်မှဆွဲထားတယ်။ကဏ္ဍတိဟုသောကျိုးဖြင့်လည်းရစ်ပတ်နှောင်ဖွဲ့ပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့ခြေတိုင်းမှာရှိထားတယ်။ရှိထားတဲ့အတွက်ဒီတရဝါကဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ရင်ဘာသာဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မလဲခန္ဓာ၅ပါး။ဒါပေမဲ့ကျွမ်းကျင်ကျင်ကျင်နဲ့သူလုပ်နိုင်ခဲ့ရင်တော့အမတန်ချုံးမလှပ်ပတ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတော့ဖြစ်လာတာဒီလောက်ပဲရှိတယ်နော်။ဒါကြောင့်နောက်တစ်ခုဆူတောင်းလေးတစ်ခုနာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့ပပဝရီလို့နော်။ပပဝရီတဲ့မင်းကုသအကြောင်းပဲပါပါဝရီကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့22တောင်တိုက်ခန်းမှာပါဖြစ်တယ်လေ။ဤမထုံးနဲ့လင်းနေတယ်။ဒီထက်မှတနည်းအောင်လုံးမပါမလို့တော့မပြတ်တော့နော်။ဒါတော့သူရင်းဆွဲလိုက်တဲ့ပကြီးကတ္တချက်ကိုကြည့်ပေါ့။ဘဝတစ်ခုမှာတို့ဗာရဏတိရဲ့မြူရကားယူပါပေါ့လေ။အရှိရကားနဲ့အနောက်ရကားလည်းမသိပါဘူးနော်။အဲမြူရကားယူတာအနည်းမှတို့ကပါပါဝရီကယူရတယ်ပါပေါ့။ဘုရင်တို့ဘုရားလောင်းမင်းကုသတို့ကညီကိုနှစ်ယောက်တို့ကယူရတယ်ပါရှင်ယောဂျင်ဆက်လိုက်တော့မင်းကုသအလောင်းဖြစ်တဲ့အကိုတော်နဲ့ဒီပပဝရီအလောင်းနဲ့အကြောင်းဆက်ကြတယ်ဆက်လိုက်တဲ့အခါအတဏိအမတန်အရသာရှိတဲ့မုတ်တခုကိုပြုလုပ်ကြတယ်ဗမုတ်တော်စာရမဖုံဖော်ပြထားတယ်နော်အမတန်အရသာရှိတဲ့မုတ်တခုကိုစီမံပြီးတော့စားကြတော့ကြတော့ဒီအလောင်းဖြစ်တဲ့ညီငယ်ပေါ့လေမင်းကုသအလောင်းညီငယ်ကအဲ့ဒီမှာအလုတ်သွားနေတော့သူ့အတွက်မုတ်ဝေစုချန်ထားတယ်ကျန်တာကိုစားလိုက်ကြတယ်စားလိုက်တဲ့အချိန်ကစားလိုက်ပြီးတော့အရှင်ပြိဿကဗုဒ္ဓတပါးကဆုံးဆုံးရက်လာ။ရက်လာတော့ညီငယ်တဲ့ခြံတဲ့မုံကိုတရားတရားနဲ့ခုနကမကြီးတော်မှာနော်။အကိုရဲ့ခမီးဖြစ်တဲ့ပပဝရီအလောင်းကနေယူပြီးတော့လောင်းလိုက်တယ်။လောင်းပြီးကပဲရှိသေးတယ်ခုနကညီငယ်ကလည်းပြန်လာပြန်တယ်။မင်းကုသအလောင်းကပြန်လာတဲ့အချိန်ကကြတော့သူ့အတွက်ခြံတဲ့မုံကိုထူလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒေါသရီကြီးနဲ့အရှင်ပြိဿကဗုဒ္ဓတပိထရကနေချက်ချင်းပြန်ယူလိုက်တယ်။ကောင်းမှုကုသတစ်ခုပြုစဉ်အချိန်ခါမှာသူ့ဘက်ကမဖြစ်လေ။ဘာသာချင်ရင်ထားတယ်ဒါလေးသဘောပေါက်အဲဒီတော့မကြီးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကွဲရဲ့ဇနီးပေါ့ခဏကပပဝရီအလောင်းကလည်းမကျင်တတ်ဘူးမကျင်တတ်တော့သူ့မိခင်အိမ်ပြန်ပြီးတော့အမတန်ချောကောင်းပြီဆိုတဲ့ထောက်ပတ်တွေယူလာတယ်စကားပန်းအပွင့်အဆင်းလို့သူကစာမားတော့ဖော်ပြထားတယ်ဆာမန်ကြီးရတာတော့ဒီလိုစကားပန်းပန်းလို့ယူဆရပါတယ်နော်အဲဒီစကားပန်းအဆင်းနဲ့တူတဲ့အမတန်ကောင်းမွန်တဲ့ထောက်ပတ်တွေယူလာပြီးရှင်ပြိဿကဗုဒ္ဓရဲ့တပည့်တွေကိုလောင်းဆူလိုက်တယ်နောင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့သူကဘာစုတောင်းတယ်လဲအဲ့ဒါလေးကြည့်သူရေးဆွဲလိုက်တဲ့ပကြီးကားတစ်ချက်ဗန္ဒီအိမီနာဒါနပလိနာနိဖတ်တအထာနေမေတ္တိရာဩဘာဒဇတံဟောတုသောပတိရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓရဲ့တပည့်ထဲလောင်းထွက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသောပတိကနေပြီးရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓရဲ့ဘုန်းကံကြောင့်လဲအကြောင်းတစ်ခုဘာပါလိမ့်မယ်သူရဲ့ကုသိုလ်စိတ်စေတနာလဲအကြောင်းတစ်ခုဘာပါလိမ့်မယ်နော်သောပတိကအကြောင်းတစ်ချက်ပြန်နေထွက်လာအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာသူကတရားတရားဖြစ်ပြီးတော့ဒီစုတောင်းတယ်နော်ဗန္ဒီအိမီနာဌာနပလိနာနိဖတ်တဌာနေမေတ္တိရဩဘာဒဇာတဟောတုဗန္ဒီအရှင်ဖုရားအိမီနာဌာနပလိနာဤဌာနကုသိုလ်ကံစေရနာဤသာအကြောင်းနိဖတ်တဌာနေဖြစ်လျာဖြစ်လျာဌာန၌မေဖုရားတမိတော်ဤတိရံခဏအိမ်သည်ဩဘာဒဇာတအယောင်အလင်းဖြစ်ပေါ်၍လာသည်ဝါအယောင်အလင်းဖြစ်ပေါ်၍လာသည်ဟောတုဖြစ်ပါစေတည်းဤဌာနကုသိုလ်ရဲ့သာအကြောင်းဖုရားတမိတော်ဖြစ်လျာဌာနဘုံဘဝမှာဘုရားတပည့်တော်မရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှအယောင်အလင်းတွေထွက်ပေါ်လာပါစေတည်းဒီစုတောင်း
အယောင်လင်းထွက်ပေါ်လာတဲ့အမျိုးသမီးဘဝလို့အတိမှန်နေတဲ့သဘောကအဝိဇ္ဇာထိုအမျိုးသမီးဘဝကိုတတ်တတ်မဲ့တဲ့သဘောလေးကသက်နာသိက္ကံဆွံ့နေတဲ့သဘောကဥပါဒာဒီအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒာတော့ကိုခြံရံပြီးတော့ဒါနတစ်ခုပြုလိုက်ပြီဒါနကုသိုလ်စေရနာသင်္ခါရအုပ်စုကိုပြုစုပြုထောင်လိုက်ပြုစုပြုထောင်ပြီးတော့ဒီလောက်နဲ့ရသွားတာမရသေးဘူးအယောင်အလင်းတော်ထွက်ပါရဲ့သူကအကြည့်တန်အယုတ်ဆုံးနေရင်တိတ်ပုံစံကကြမှာမဟုတ်ဘူး

ကဲ့သို့တဏှာချက်ခင်မဟာကရုဏာအရှင်ဖြစ်တော်မူသောသာသနာတတဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလွန်လာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမိညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမှန်ကိုလျော၍ကရောယုကျုရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းဝက္ကလိယဟန်အတွက်စိတ်ဓာတ်ခွန်အားနှင့်ဓမ္မစွမ်းအားဝက္ကလိယဟန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုဒ္ဒံတစ်ခုကိုပัญယုတ္တနိကေခန္ဓာဝကပัญယုတ်မှာတွေ့ရှိရတယ်ဒီဝက္ကလိမထေရနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထုပ်ပတ္တိကိုလည်းပဲဓမ္မဝရအထက္ခရာမှာလည်းပဲတွေ့ရှိရတယ်အဲ့လိုဝက္ကလိမထေရနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာနည်းနည်းပါးပါးကွဲလွဲတာရှိကောင်းရှိနိုင်သို့သောဟောကြားတဲ့တရားဓမ္မကတော့အနှစ်သာရအပြည့်တော့ကွဲပြားခြားနာတာရှိဒီကနေ့ဟောမှာကတော့ဝက္ကလိတုတ်တန်ကိုလိလသုံးသပ်ပြီးတော့အနှစ်ချုပ်ကိုဟောမှာဖြစ်တယ်သို့သောဝဂလိယဟန်အတွက်စိတ်ဓာတ်ခွန်အားနဲ့ဓမ္မစွမ်းပကာဆိုတာဒီတတ္တမပါရှိတဲ့ရသဗျာကမိန့်ကြားတော်မူသည့်အတွက်ကြောင့်ဝဂလိယဟန်ရရှိသွားတဲ့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားနဲ့ဓမ္မစွမ်းပကာကိုထင်ရှားအောင်ဟောဖို့ပြောဖို့ပါဧဝဂလိတုတ်တံမှာလာတဲ့အတိုင်းပဲဝဂလိယဟန်ရဲ့တရားထုတရားမြတ်ရရှိသွားဖို့ဒီအကြောင်းကိုမှတ်သားကြဖို့နားယူကြဖို့ပါဇလန်းစကွက်ကအဓိကမဟုတ်ပါကောင်းပြီပါဠိတော်တွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေကိုသာမှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့ဖော်ပြသွားတာဖြစ်တယ်ဒီတုတ်တံဖြစ်ပေါ်လာပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုံးမှတ်သားဖို့ဝက္ကလိမထေရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ဘယ်လိုစိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေရသွားပြီးတော့သူသိလိုက်ရတဲ့ဓမ္မစွမ်းအားကဘလောက်ကြီးမားတယ်ဆိုတာအဓိကထားပြီးတော့ဒါကိုအဓိက main point အနေနဲ့မှတ်သားဖို့ရသော်ရသခင်ကိုရောမြတ်ကရာဇဂျုမြို့ဝေလုံးကျောင်းတော်မှာသတင်းသုံးနေတယ်အဲဒီမှာဝက္ကလိဆိုတဲ့အမျိုးကောင်းသားယဟန်တပါးကျမကြီးမကောင်းတော့မကျမမှာဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်မှာနေတုန်းဆိုရာဇဂျုမြို့တဲကအိုးလုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့အိုးအလုပ်ရုံရဲ့နားနေခန်းတစ်ခုမှာရောက်ရှိနေထိုင်နေကုံဘကာရနိဝေဒနာလို့ဆိုဘုလုံးကလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နေအိမ်သို့မဟုတ်အလုယုံထဲမှာရောက်ရှိနားနေနေရတော့ချင်းအဲ့ဒီခေတ်ကအလုယုံနေဟာနေခါမှသာအလုလုပြီးတော့ညနေညပိုင်းကြာလို့ရှင်အလတ်နေတာဖြစ်တော့ကြကုသိုလ်ရဖို့သဘောနဲ့တဲเสียခိုးเสียရမရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေတဲဖို့ခိုးဖို့ခီးတော်လာနေကြတဲ့ဘာသာရေးဆိုင်ရာပြိပာဇကတို့ဒီလိုခီးလှက်လှက်ပြီးတော့တောင်းနေကြတဲ့ခီးတော်တွေတဲ့နားခိုးဖို့ဆိုပြီးတော့ခွင့်ပြုထားကြတာရှိတယ်ပေါ့ကုသိုလ်လိုခြင်းလို့ခွင့်ပြုထား
အခုခေတ်လို guest house တွေတို့ hotel တို့ model တွေတို့ဆိုတာမရှိသေးတဲ့အချိန်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေ့လယ်မှာအလုပ်လုပ်ပြီးညမှာအားနေတဲ့ဒီအလုပ်ရုံပုတ်ဖုတ်တဲ့လူတွေရဲ့အိုးလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းရဲ့အလုပ်ရုံမှာဒီဝက်ကလေးရန်တော့ဟာရောက်ရှိနေထိုင်ပြီးအတော်ကိုမကြမ်းမမှဖြစ်အတော်မကြမ်းမမှဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပါဠိမှာစကားလုံး၃လုံးနဲ့သုံးပြတာအာဘာတိကောတဲ့အာဘာရဆိုတာတစ်ခုလုံးနားချင်နေတယ်စမာဓိယောဂဟာအာဘာရဆိုတဲ့ယောဂဟိုနာနာဒီနာနာခေါင်းကိုက်တယ်ခါကိုက်တယ်သွားကိုက်တယ်ဖြားတယ်ဆိုတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေအာဘာတိကောလို့ခြုံပြီးတော့ပြောရတာဘာလခိလန်တော့အပြင်းထန်နေမကောင်းဖြစ်ပြီးတော့ဒုက္ခိတောတကယ်ကိုဒုက္ခတွေဖြစ်ပြီးတော့နေတယ်ဆိုလိုတာကတော့သူနေမကောင်းတာ seriously မကျမ်းမမှာအတော့ကိုဆိုရင်ဇာကောင်းလောက်အောင်မကျမ်းမမှာဖြစ်နေတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာသူ့ကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပြုစုနေကြတဲ့ရဟန်းတော်တွေသူ့ကိုပြုစုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူကပါပြောတော့ဆိုမရှင်တို့ဖရာထံသွားကြပါမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီချိန်မှာရာဇကျိုးဝေလွင့်ကျောင်းတော်မှာသတင်းသုံးတာမြတ်စွာဘုရားစီသွားကြပါသွားပြီးတဲ့အခါမှာတပည့်တော်ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်အဆုံးကိုရှ िख ိုးဥတိုက်ကျောင်းလျှောက်ထားပြီးတော့ရှင်ဘုရားရဲ့ဝက်ကလိဆိုတဲ့ယဟန်အဟာပုရိသေတို့ရဲ့အလုယုံမှာအကြီးအကျယ်မကြမ်းမမှာဖြစ်နေပါတယ်တဏှာငဲ့ညာသောအဖြစ်ဝက်ကလိစီမြတ်စွာဘုရားဟာကရုဏာတရားရှေ့ထားပြီးတော့ကြောက်ရောက်ပေးပါလို့ဘုရားကိုပင့်ခိုင်းလိုက်တယ်သတင်းပို့လိုက်တယ်ရသော်ဘုရားကလည်းမကြမ်းမမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလို့ရှင်ကြောက်ရောက်ပြီးတော့အားပေးစကားဆုံးမစကားမိကြလေးရှိတယ်ခိလန္ဒပုစ္ဆကနေမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားမေးအဲခုခေတ်လဲသွားမေးတယ်ဆိုတာတွေရှိကြတာပေါ့နော်ဒီမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားမေးတယ်ခိလန္ဒပုစ္ဆကအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုအဲ့ဒါလို့ပြင်းပို့လိုက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကတင်းလျော်တဲ့အချိန်ခါလေးမှာသင်္ကန်းမှာပြင်ဆင်တတ်ပယ်ပြီးတဲ့နောက်ဝက်ကလိနေထိုင်တဲ့ဩရိန္ဒေတို့ရဲ့လုပ်ငန်းရုံကိုဘုရားကိုယ်တိုင်ကြွသွားတယ်အဲ့ဒါလို့ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကြွလာတာကိုခက်လန်းလန်းကလေးကမြင်ရမြင်တဲ့အခါမှာအတော်မကြမ်းမမှာဖြစ်နေပြီမယ်လို့ရှိသမျှခွန်အားတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့သူ့အိတ်အရာညောင်ဆောင်ကနေပြီးတော့လူးလဲပြီးတော့ထဖို့ကြိုးစားတယ်လူမမာဆိုတာမကြမ်းမမာဖြစ်နေထားဖို့သူ့ဖာသူလူထားဖို့ဆိုတာအတိုင်းမခက်အဲ့ဒါကိုမြင်တော့ရသော်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကလက်ပြပြီးတော့မထနဲ့မထနဲ့ချမ်းသာတဲ့လူနေသူ့မှာဒီမှာခင်းထားတဲ့နေရာတွေရှိတယ်ခင်းထားတဲ့နေရာတွေငါထိုင်မယ်အဲ့ဒီအိယာပေါ်မှာပဲအိယက်နေလို့ခိလနာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတနာညာနာနဲ့နေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုမိန့်ချာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထက်ကထာပြောထားတဲ့မှတ်သားပွဲလေးကဘလောက်မကြမ်းမမာလို့ခွန်အားပြည့်နေပြီမဲ့လို့သူ့ရဲ့အတွင်းစိတ်ဆန္ဒကိုပြတဲ့အနေနဲ့ကိုယူသိလေးစားရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်တူရောက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြိုးစားပြီးတော့ထတာဟာမှန်ကန်တဲ့လောက်ရတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့ခိလနာကိုငဲ့ညာပြီးတော့
မထနဲ့မထနဲ့လို့ပြောရတာလည်းပဲလူရင်ကျေမှုတရားဖြစ်တယ်ဒါဟုတ်တာနော်လေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့အပိုင်းလေမထနဲ့လို့ပြောတာကသူ့အပိုင်းလေကိုယ်ပိုင်းနဲ့ကိုယ်တောင်းဝန်ကျေကြတယ်လို့ပြောအဲဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ငါနေမကောင်းနေတာဘယ်သူမှမယူမဆိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မဖြစ်ဘူးလေတော့အံ့ခါရဝဖြစ်တာပေါ့ထားဖို့ကြိုးစားတယ်ဆိုရင်သူ့စိတ်ထဲမှာကာရဝတရားရှိတယ်ဆိုတာပြတ်သားတယ်မြတ်စွာဘုရားလည်းမထနဲ့ဆိုတာကရုဏာနဲ့မိန့်ကြားတဲ့စကားဖြစ်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကထိုင်ပြီးတဲ့အခါမိကွန်းလေးတွေမေးတာဘယ်နဲ့နေတော့ဦးနဲ့ယောဂါကတတ္တရဲ့လားယောဂါယောဘာသွားတဲ့အခြေအနေတွေရောရှိရလားယောဘာပြုတ်ခဲမဲ့အနေထားရောရှိရလားတသက်ရလားယောဂတိုးသလားယောဂဆုတ်သလားပေါ့မိကွန်းမေးတယ်မေးတဲ့ခါကျတော့သူပြောတယ်ရှင်ပြားတဲ့တပီတော့အမှန်တမ်းခံရခဲ့ပါတယ်တဲ့ယောဂဝေဒနာလဲဆုတ်သွားမဲ့အနေထားမရှိဘူးတဲ့တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးယောဂအခြေအနေတိုးတိုးလာတယ်ဆိုးဆိုးလာတယ်သဘောရှိတယ်ပေါ့ဒီယောဂပျောက်ကင်းမဲ့အနေထားလည်းမရှိဘူးယောဂတိုးတိုးလာတယ်လို့ပြောတော့မြတ်စွာဘုရားကတရားလောင်းအကြောင်းပဲလှည့်ပြီးတော့မေးကုန်မေးတာအေးကိုယ်စိတ်ထဲမှာကိုချင်းတိလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မကြည်မနှက်တာတွေများရှိသလားတဲ့ဒါကမတမ်းမအရေးကြီးတယ်လူတွေဟာသူမသိပြင်မဲ့လို့ကိုကိုတိုင်းကြတော့သိကြသူတစ်ပါးမသိပြင်မဲ့လို့ကိုကိုတိုင်းသိကိုဘာတွေလှုပ်တယ်ကိုမှအပြစ်ကင်းတယ်အပြစ်မကင်းဘူးဆိုတာလူဟာကိုလှုပ်တာကိုအသိဆုံးပဲကိုလှုပ်တာကိုကိုကိုမကောင်းဘူးလို့ဝန်ခံကိုကိုမကောင်းဘူးလို့စိတ်ထဲမှာကိုကိုဆွတ်ဆွဲတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါအတ္တနုဝါဒဘေးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလည်းအလွန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်ကိုမကောင်းမှန်းကိုသိနေတာဟာကိုယ့်ကိုယ်ပြန်ပြီးဆွဆွဲနေခြင်းတစ်ခုပဲတဲ့အဲ့တော့ဆွဆွဲတယ်လို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတရားဆွဆွဲတာလားလို့ဆိုရဲအဓိပ္ပာယ်ကအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်မျိုးရောက်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုယ်ပဲအပြစ်တင်နေတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားမေးတယ်ကိုချင်းသီလပိုင်းဆိုင်ရာကိုယ့်ပုံမှာမကြည်မနက်ကိုယ့်ကိုယ်မကြည်မနက်တည်းများဖြစ်နေတာရှိသလားကိုယ့်ကိုယ်ဆွဆွဲမိနေသလားလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့မရှိပါဘူးခင်ဗျာကိုချင်းတီလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်အကူမကြေမနက်နဲ့အပြစ်တင်မိတာမရှိပါဘူးတဲ့ဒါဖြင့်စိတ်ထဲမှာမကြေမနက်စိတ်မချမ်းသာဖြစ်နေတာတွေရောရှိသလားလို့ဆိုအများကြီးရှိတယ်ဗျာတဲ့တပည့်တော်စိတ်ထဲမှာမကြေမနက်စိတ်မချမ်းသာဖြစ်နေတာအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဖယံမေးတဲ့မေကွန်းလေး၃ခုပြန်ချစ်မြတ်စွာဘုရားကပထမယောဂအခြေအနေမေးမေးတဲ့အခါကျယောဂဆိုးတဲ့အကြောင်းသိရတယ်။နောက်ဒုတိယအရေးကြီးတာကကိုချင်းတီလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်အကိုအပြစ်တင်မိနေတာများရှိသလားဆိုမရှိဘူးတဲ့။အဲ့တော့သူကိုချင်းတီလာပိုင်းဆိုင်ရာစင်ကြယ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရ။ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာမချိမနှက်တာတွေများရှိနေသလား။မချိမချမ်းတွေရောရှိနေသလားဆိုသူကအများကြီးရှိတယ်ဗျာ။တပည့်ရောစိတ်ထဲမှာစိတ်ထဲမှာနှလုံးမသာမရစိတ်မကောင်းတာတွေအများကြီးရှိနေတယ်ပေါ့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကအေးစိတ်မကောင်းဘူးဆိုတော့ဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်မကောင်းတာတော့လို့မေးတဲ့အခါမှာတတိတော်မြတ်စွာဘုရားကိုဖူးတွေ့ခြင်းတာအင်မတန်မှကြာလာပြီတဲ့သို့တော်ဘုရားကိုလာရောက်ဖူးဖို့တတိတော်ခန္ဓာကိုယ်မှာခွန်အားတွေမရှိဘူးဗျာဖះကိုအမတန်မတွေ့ချင်တွေ့ချင်တော့လေဖះစီလာဖို့တပည့်တော်မှာခွန်အားမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီအတွက်တပည့်တော်စိတ်ညစ်နေတယ်ပေါ့ဒီစကားကိုလျှောက်တာနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကဘာမင်းရှိတော့ဆိုကိန္တေဝက္ကလိဣမိနာပုတ္တိကာယေနထိဋ္ဌေနာဒီခန္ဓာကိုအကောင်ပုတ်ကြီးကိုပြစ်ဆုံးနေခြင်းဖြင့်ဘာအကျိုးရှိမှာလဲဆိုတော့ဒီပြောတဲ့စကားလေးဟာ
မြတ်စွာဘုရားကရိုးရိုးကိုကိန့်တေဝက်ကလိမယာဒိဋ္ဌိနာလို့ဒီလိုမပြောဘဲနဲ့မန္ဒိဋ္ဌိနာငါ့ကိုမြင်ခြင်းဖြင့်မင်းငါ့ကိုတွေ့လို့မင်းဘာချိုးရှိမှလဲလို့ဒီလိုမပြောဘူးနော်အိမိနာပုတိကာယေနဒိဋ္ဌိနာဒုက္ခနာကိုမြတ်စွာဘုရားပုတိကာယလို့ဒီလိုသုံးလိုက်တယ်ပုတ်နေတဲ့ဒီယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတွေ့ဆုံဖူးမြင်ခြင်းဖြင့်မင်းမှာဘာချိုးရှိမှလဲဘာလုပ်ဖို့လဲဒါလေးကလည်းပဲတရားစကားလုံးလေးတစ်ခုထက်တွင်းလိုက်တယ်လို့ပဲသဘောရငါ့ကိုတွေ့လို့ဘာချိုးရှိမှလုံးလို့မပြောဘူးအိမိနာပုတိကာယေနဒိဋ္ဌိနာခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာမင်းခန္ဓာကိုယ်ငါခန္ဓာကိုယ်တရားဝါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တူတူပါပဲပုတိကာယပုတ်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေပါလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးတရားတော်ကိုဖော်ပြလိုက်တဲ့စကားတစ်ခုပြီးတော့အာဘိစကားအနေနဲ့ပြောတယ်ယောဓမ္မံပတ္တိသောမံပတ္တိဓမ္မကိုတွေ့ရင်ငါ့ကိုတွေ့တာပဲတဲ့ယောမံပတ္တိသောဓမ္မံပတ္တိငါတွေ့ရင်လည်းပဲတရားကိုတွေ့တာဓမ္မံပတ္တံသောမံပတ္တိဓမ္မကိုမြင်ရင်ငါ့ကိုမြင်တာပဲတဲ့မံပတ္တံသောဓမ္မံပတ္တိငါ့ကိုမြင်ရင်လည်းဓမ္မကိုမြင်တာပဲလို့ဒီလိုပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားဒီလိုမိတ်ချလိုက်တာအဲ့ဒီနေရာလေးမှာဘုန်းကြီးတို့ငယ်စဉ်ကကြားဘူးတယ်ဆောင်းဒီထဲမှာရေးထားတာလေးတွေ့တယ်ဒီခန္ဓာကိုအကောင်ပုတ်ကြီးကိုကြည့်နေလို့ဘာကြိုးရှိမှာတော့ဓမ္မကိုမြင်ငါကိုမြင်တယ်ဆိုတဲ့စကားလေးကိုယူပြီးတော့တချို့စာအုပ်တွေကဘယ်လိုကောက်ချက်ဆွဲတယ်လဲ conclusion ဘယ်လိုဆွဲတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖျားကိုယ်တိုင်ကတောင်သူ့ဖူးတာမကြိုက်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဖျားဖူးနေတာမမှန်ဘူးဖျားအကြိုက်မဟုတ်ဘူးလို့ကောက်ချက်ရေးတာမျိုးတွေရှိတယ်နော်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဝက်ကလိကသူကစိတ်ဆင်းရဲနေတာဖျားမတွေ့ရလို့စိတ်ဆင်းရဲတာလေဖျားမတွေ့ရလို့စိတ်ဆင်းရဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုအေးငါမတွေ့ရလို့မင်းစိတ်ဆင်းရဲเสียမလို့ပါဘူးတရားသိရင်ငါသိတာနဲ့တူတူပါပဲတရားမြင်ငါမြင်တာနဲ့တူတူပါပဲဆိုဝက်ကလိအတွက်စိတ်သက်ခွန်အားပေးတာဒါအဲ့ဒါကိုနေရာတကာလိုက်ပြီးတော့ဖျားဖူးတဲ့လူတွေအပြစ်တင်တဲ့စာတွေရေးထားတာတွေ့ဘူးတယ်အဲ့တော့ဖျားစကားယူသုံးပြီမလို့ဖျားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်မဟုတ်ဘူးတခါတခါကျတော့စာပေအသေးပဲကောက်တာတော့ interpretation ပေါ့လေinterpretation လောက်တာလားမတမကြောက်เสียကောင်းတယ်တစ်ခါတစ်ခါကြလွဲမှားသွားတယ်လို့ပြောတာเนาะအဲ့ဒါတွေကတတိထားရမယ်ဒီကနေ့ခင်မှလည်းပဲဒါတွေရှိနေတယ်ပေါ့လွဲမှားပြီးတော့ကောက်ချက်ဆွဲတာဤတချို့ကတရားသိရင်ပြီးရောဖရာသိเสียမလို့ဖရာကိုယ်တိုင်ကတော့ဝက်ကလိယဟန်ကိုငောက်တာမဟုတ်လားတော့ဒါငောက်တာမှမဟုတ်တာကြီးပဲမြတ်စွာဘုရားကဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဟောတာလဲလို့ဆိုလို့ရှင်သူကဖရာမဖူးရလို့စိတ်အားတွေကျနေတယ်ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ရှင်းရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မြတ်စွာဘုရားအာဝိဇ္ဇကပြောရင်ဒီလိုပဲပြောမှာပေါ့အေးငါနဲ့မတွေ့လဲမင်းတရားတွေ့နေရပြီးတာပဲတရားတွေ့ဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်လို့ပြောတဲ့အထိပ္ပယ်ပဲဒါအဲ့တော့ဒီစကားကိုလူတိုင်းကိုလိုက်သုံးဖို့သင့်သလားလို့ဆိုမသင့်ဘူးနော်လူတိုင်းကိုလိုက်သုံးဖို့မသင့်ဒါဝဲကလိယဟန်အတွက်တန်ထာယဘာတိတလို့ခေါ်တယ်သူ့အတွက်ပြောတဲ့စကားလုံးတစ်ခုအနောက်ဆုံးလို့ရှိရင်ကောက်ချက်ဆွဲလိုက်ရင်ဘုရားကသူ့ဖူးတာမကြိုက်ဘူးမင်းတို့ဘုရားဖူးသွားတာအလကားပဲဘုရားကသူ့

ို့တော့ကိုလိုချင်တာလေးကိုဖြတ်ယူပြီးတော့ကိုဆွဲချင်တဲ့အတိတ်ပဲကိုဆွဲပြီးတော့ကောက်ချက်ဆွဲရေးတဲ့စာအုပ်တွေဟောပြောချက်တွေကအမှန်တမ်းအာဏာရများတယ်လို့ပြောဒါစာတစ်ခုကအတိတ်ပဲဖတ်လိုက်လို့ရှိရင်အမှန်တမ်းရှင်းတယ်လေမြတ်စွာဘုရားကဘာကြောင့်ဒီစကားပြောနေတာတော့ဆိုလူတိုင်းကိုဒီစကားပြောတာမဟုတ်ဘူးဝက်ကလေးကိုပြောတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့စကားဟာမှားသလားမှန်သလားဆိုအလုံးကိုမှန်အေးငါတွေ့နေလို့မင်းတိတ်အကျိုးမရှိပါဘူးဆိုနေတာကတရားတွေ့ရင်ငါတွေ့တာပါပဲဟောတာပထမပြောတဲ့စကားအပေးလိုက်တာလေအပေးစကားစိတ်တက်ခွန်အားတွေတက်ကောင်းပြောတရားတွေ့ရင်ငါတွေ့တာပဲအခုမင်းငါတွေ့နေရပြီငါတွေ့ရင်မင်းတရားတွေ့ရမယ်ဆိုဟောအပြန်အလှန်ရဲ့ဆော်ပြဟောတာဓမ္မံယောဓမ္မံပတ္တိသောမံပတ္တိဓမ္မကိုတွေ့တဲ့လူဟာငါကိုတွေ့သူပဲတခါဆွက်ပြီးမရှိတဲ့တခါယောမံပတ္တိသောဓမ္မံပတ္တိငါကိုတွေ့တဲ့လူဟာလည်းပဲတရားတွေ့တဲ့လူပဲဓမ္မံပတ္တံတောဟိမံပတ္တိမံပတ္တံတောဓမ္မံပတ္တိလို့စကလုံးလေးလေးစကားဟွာကြနောက်ပိုင်းမှာဟောတာငါလေးဟွာကြရှိတယ်အဲ့ဒီလေးဟွာကြအပြည့်စုံတကယ်အလေးနဲ့ထားဆင်ခြင်စဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတန်မှရှင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားပြောဟောတာအဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကအပိစကားပြောလိုက်တာဒီအတွက်စိတ်ဓာတ်ချနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုစိတ်ဓာတ်မချအောင်အပိတာလေအေးဓမ္မကိုတွေ့ရင်ငါတွေ့တာပါပဲအခုငါတွေ့ရပြီပဲမင်းဓမ္မတွေ့မှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့တော့ဓမ္မတွေ့ရင်ငါတွေ့တာနဲ့တူတူပဲငါတွေ့ရင်လည်းမင်းဓမ္မတွေ့ရမှာပဲဆိုတဲ့ဟောမိကုံချုပ်ထတာလေးကိုကြည့်လေအရေးကြီးဆုံးကတော့ဓမ္မတွေ့အေးကနေ့ခင်းဟာတခါတရံကျတော့အလွန်ကြောက်เสียကောင်းတယ်ဓမ္မသိရင်ပြီးရောဖရားနဲ့တန်ခါမလိုဘူးဆိုတဲ့အုပ်စုတွေတောင်ပေါ်နေတာဒီလိုအုပ်စုတွေတောင်ရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဓမ္မအစစ်မှန်ကိုတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မရဲ့ဒီဓမ္မကိုဖော်ထုတ်ဟောကြားတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုမလေးစားဘဲဘယ်သူမှမနေနိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုဒီဓမ္မဘုသူဆရာတာဘုရားဆရာလား။ဒါတွေကတကယ်ဓမ္မကိုသိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားကိုပို့ချညိုတယ်။တန်ဃာတွေကိုလည်းပို့ချညိုတယ်။ဓမ္မမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ့်ကိုအဟုတ်ထင်ပြီးတော့ဓမ္မကိုအဟုတ်မသိလို့ဖះကိုလည်းမကြည်ညိုနိုင်ဘူးတန်ဃာကိုလည်းမကြည်ညိုနိုင်ဘူးဒီလိုဖြစ်တယ်ကိုဓမ္မအသိလေးကိုကိုအဟုတ်ထင်ပြီးတော့ဖြစ်နေတတ်တယ်ဒါတတိပေးတာတတိထားရမယ့်အချက်တစ်ခုကိုပြောပြကဲဝက်ကလိမထေကိုဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကစိတ်ထက်ခွန်အားတွေပေးလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာဘာတွေပြောတော့ဘာတရားဟောပြီးတော့ဆိုวิปัตตนาเตยาตะคูฮ้อวิปัตตนาชิ้นเส้นตะคูโปเปดวิปัตตนาชิ้นเส้นกะอธุมะหุบุอนัตตลักขณะตบมาฮ้อถ่าได้ชิ้นเส้นวิปัตตนาชิ้นเส้นกะดาล้วยลุชิ้นเสียไม่ရှိวิปัตตนาชุบีลุဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ยုတ်เวรณะติญญาติงคาระวิญญาณลุဆိုတယ်ขันธ์5บาเตยาโอ widetilde อ่ะอิงจิအဲ့ဒါကိုဘယ်ကနေဘယ်ရှုထောင်းကနေတွေ့တာတုံးဆိုတဘာဝလက္ခဏာရှုထောင်းကတွေ့တယ်။တဘာဝလက္ခဏာရှုထောင်းကတွေ့တယ်ဆိုတာအေးနဲ့တွေ့တယ်အပူနဲ့တွေ့တယ်ဆန့်ကျင်ဘက်တွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာပြောင်းလဲသွားတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုရှိတဲ့တရားတွေရူပအာယုံကိုခံစားရတဲ့သဘောလက္ခဏာရှိတဲ့အရာတွေဝေဒနာအာယုံကိုမှတ်သားရတဲ့သဘောတရားဟာပညာစိတ်စောတဲ့ဖဏိတတ်တဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့အရာတွေဟာသင်္ခါရအာယုံကိုတိတတ်တဲ့ထူးခြားတဲ့အနေနဲ့တိတတ်တဲ့သဘောတရားဟာဝိညာဏလို့ဆိုပြီးတော့ဒီသူတို့ရဲ့သဘာဝရှုထောင့်ကနေပြီးတော့ရုပ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တို့ရှုရကြည့်ရပထမတွေ့တယ်သူ့ကိုတွေ့တယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့ရှုထောင့်ကနေတွေ့တာသဘာဝလက္ခဏာရှုထောင့်ကတွေ့သဘာဝလက္ခဏာဆိုတာindividual characteristic လို့ခေါ်တယ်။ကိုယ်ပိုင်အမှတ်သားလေးတွေရုပ်မှာကိုယ်ပိုင်အမှတ်သားရှိတယ်။ဝေဒနာ၊သင်ညာ၊သင်္ခါရ၊ဝိညာဉ်တို့မှာမတူညီတဲ့ကိုယ်ပိုင်အမှတ်သားလေးတွေရှိတယ်။တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူ
အဲ့ဒါဟာရုပ်ကိုမြင်တာပဲဝေဒနာကိုမြင်တာပဲသိညာကိုမြင်တာပဲသင်္ခါရကိုမြင်တာပဲဒါကဝိပဿနာရဲ့အစပဲရှိသေးတယ်ဝိပဿနာလို့ခေါ်ရဖို့အတွက်ကြတော့ဘယ်ထိအောင်သွားတော့ဆိုအဲ့ဒီရုပ်ဟာလဲမမြဲလို့အနိစ္စမမြဲမှုတွေအမြဲတမ်းဒုက္ခပေးနေလို့ဒုက္ခကိုယ်ဘာမှမတတ်နိုင်လို့အနတ္တလို့ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုမြင်လာမှဒါဝိပဿနာလာကြောင်းမတက်တယ်လို့ပြောတာနော်အဲ့ဒါကြတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့မြင်တာဆိုတဲ့အမှတ်သား၃ခုဟာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့အမှတ်သား၃ခုသည်ပါမင်ညလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်စပေယပါမင်ညဆိုတာအာလုံးဆိုင်တဲ့လက္ခဏာလို့ပြောတာသင်္ခါရတရားမှန်တယ်များအနိစ္စသင်္ခါရတရားမှန်တယ်များဒုက္ခသင်္ခါရတရားမှန်တယ်များအနတ္တဆိုဒါအာလုံးဆိုင်လက္ခဏာ universal characteristic လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနံပါတ်1သဘာဝလက္ခဏာကနေပြီးတော့တရားကိုတွေ့အောင်ရှာနံပါတ်2တာမညလက္ခဏာရှုတော့ကနေသဘာဝတရားရဲ့အစစ်အမှန်တွေကိုတွေ့အောင်ရှာဒါဝိပဿနာပဲပေါ့ဒီလိုဆိုလို့တာနော်အဲ့တော့အနတ္တလက္ခဏာတော့မှာဟောတဲ့အတိုင်းပဲသူ့ကိုမေးခွန်းနေနဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်သေးထမြက်အောင်လို့ရသဗျာကမေးခွန်းနေစမေးတယ်ရူပံအိဆံဝါအနိဆံဝါဝက္ကလိရုပ်တရားဟာအိဆံလားအနိဆံလားဒါကတင်တန်းပိုးချတဲ့ပုံစံမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကအလေးနဲ့ထားပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်သွေးဟောနေရင်ပဲတက်အောင်လို့ရူပဆိုတာ तू သိပြီသိပြီတဲ့အခါအဲ့ဒီရူပဟာရုပ်တရားဟာနေစာလားအနေစာလားဖြစ်ပြီးဒီထန်နေသလားသို့မဟုတ်ဖြစ်ပြီးရင်ပျောက်ကွယ်သွားသလားဆိုဖြစ်ပြီးပျောက်ကွယ်သွားတယ်အနေစာပါအဲ့ဒါဆိုရင်ဖြစ်ပြီးပြောင်းကွယ်သွားတဲ့အနိစ္စသဘောတရားဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခလားဒုက္ခလားလို့ဆိုဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတဲ့အရာဘယ်သူမှဒုက္ခလို့ပြောလို့မရဘူးဒုက္ခပါဗျာလို့ပြောအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတဲ့အရာပြောင်းလဲထက်တဲ့အရာနော်အဲ့ဒီပြောင်းလဲထက်တဲ့အရာတစ်ခုဟာကိုယ်အလိုတိုင်းဖြစ်တဲ့အရာဟုတ်ပါမလားဟုတ်တယ်လားမဟုတ်ဘူးလားအတ္တလားအနတ္တလားဆိုအနတ္တပါဒါဝိပဿနာဉာဏ်ဘက်ပုံမှာဥလဲ့ပေးတာဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်သွေးတင်ပေးလိုက်တာမြတ်စွာဘုရားအဲ့တော့နန္ဒလက္ခဏာတို့မှာဟောတဲ့အတိုင်းပဲခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနိစ္စလားဒုက္ခလားအနိစ္စပါဗျာဒုက္ခအနိစ္စလားနိစ္စလားဆိုအနိစ္စပါဗျာဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒုက္ခပါဗျာအနတ္တလားအတ္တလားအနတ္တပါဗျာဒီလိုဖြေသွားကောင်းပြီအဲ့ဒီလိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားကြီးကိုငါလို့ရှုမှတ်မယ်ထင်မြင်မယ်ငါဟာလို့ရှုမှတ်မယ်ထင်မြင်မယ်ဟောငါဟာလို့ရှုမှတ်ထင်မြင်မယ်ငါလို့ရှုမှတ်မယ်ငါရဲ့အတ္တလို့ရှုမြင်မယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တင့်လျော်ပါမလားလို့သူ့ရဲ့အတိညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးခွန်းထုတ်တော့မတင့်လျော်ပါဘူးခင်ဗျာပိစ္ဆဝကိယဟန်နေကိုမြတ်စွာဘုရားဝိပဿနာကျင့်ဤသင်ပေးတယ်လို့ပဲအထက်တန်းတဂရဂမိမဲ့အနာဂမိမဲ့ရတ္တမတ်တွေရောက်ဖို့အတွက်ဝိပဿနာအစင်မြင့်အနတ္တလက္ခဏာတုံတဲ့ပိဿဝဂိယဟန်တွေကိုမေးတဲ့မေးခွန်းမျိုးပဲဝဂ္ဂလိကိုသင်ပေးတာအဲ့တော့ဝဂ္ဂလိကလည်းရှင်းရှင်းလေးမြတ်စွာဘုရားဟောတာဟောအကုန်ရှင်းမင်းပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်ဖြေနိုင်တယ်သူအသိဉာဏ်ဘာလို့လဲတော့ဆိုသူကတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဝိပဿနာကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဝိပဿနာအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သို့တော့ကျမ်းမကြီးကအတ္တမညံ့ပြီးတော့မကျမ်းမမှာဖြစ်တယ်မကျမ်းမမှာဖြစ်တဲ့အပေါ်မှာသူ့ကိုယ်သူအားမလို့အားမရဖះနဲ့တွေ့ကြတာမတွေ့ရလို့စိတ်ဆင်းရဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုဆိုလိုတာနော်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကြွားပြီးတော့စိတ်ထက်ခွန်အားတွေရအောင်တရားကိုဟောပေးလိုက်တယ်နောက်ဆုံးဏိကုံးချုပ်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဒါကြောင့်မို့ရုပ်မှန်သမျှအတိတ်ကယုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အနာဂတ်ယုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပစ္စုပန်ယုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ယုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူယုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတဲ့ယုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ညံ့တဲ့ယုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ယုတ်ချမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်ယုတ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်အဝေးကယုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အနီးကယုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်၁၇မျိုးနဲ့ယုတ်မှန်လို့ရှိရင်နော်ယုတ်မှန်သမျှကိုနေတံမမငါဟာမဟုတ်ဘူးနေသောဟမတပိ
ငါလို့ပြောเสียလဲတခုမှမရှိဘူးနမေသောအတ္တငါရဲ့အလိုကျဖြစ်နိုင်တဲ့အတ္တဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးအတ္တဆိုတာမရှိဘူးတုံညသဘောကိုရှင်းပြအဲ့ဒီလိုမြင်အောင်နဲ့မှန်ကန်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ကြိုးစားပြီးတော့ရှုပါလို့ဝတ်ကလေးကိုဒီလိုဟောလိုက်တာအဲ့ဒီလိုရှုရင်ဘာဖြစ်မလဲလို့ဆိုတဲ့အခါရူပတမိန်ပိနိဗ္ဗိန်တိဒီရုပ်ပေါ်မှာပါရဇေယဆိုတာရှာမတွေ့ဘူးမြန်မာကနိဗ္ဗိန်တိကိုညီးငွေ့တယ်လို့ပြောတာညီးငွေ့တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပါရဇေယရှာမတွေ့တာကိုပြောတာနော်ပါရမှုရှာမတွေ့တော့အရင်တော့ကတော့ตายရတယ်လေကိုယ်ဘဝလေးကိုตายရတယ်ကိုယ်ရုပ်လေးကိုကိုယ်ตายရတယ်ကိုယ်စိတ်လေးကိုယ်ตายရတယ်ဒါတွေကသူ့တဘာဝတိုင်းသူဖြစ်နေတာလို့သိတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဒါတွေဘုရင်ပျောက်ကင်းသွားအဲ့ဒါကိုနိဗ္ဗိန်တတိမြန်မာလိုပြန်တဲ့အခါညီးငွေစကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်အစစ်ကသူကနိဝိန်တတိဝိန်တတိဆိုတာရတယ်နိဝိန်တတိမရတော့ဘာမရတာခြေနှက်မှုမရပါရမှုမရတော့အဲ့ဒါကိုပဲညီးငွေတယ်လို့ပြောတာမตายရတော့ဘူးဟုတ်တာပေါ့ငကိုယ်တော်ကတော့ဒါလေးပေါ်မှာตายရတာရှိချင်နေတယ်ရှိချင်နေဘဝလေးတခုကရုပ်ပေါ်လဲตายရတာပဲဝေဒနာပေါ်သင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်လို့ဆိုရခန္ဓာပေါ်မှာตายမှုလေးတွေရှိတဘာဝစိတ်ကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ตายမှုတွေပြတ်သွားတွေ့တာမှုတွေယော့ပါအဲ့ဒီတွေ့တာမှုတွေယော့ချပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဒါနဲ့ตายမှုလူချင်းမှုတွေအလုံးပြည့်ပြည့်သွားတဲ့သဘောနိဗ္ဗိန်တည်းလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ရုပ်ပေါ်မှာလည်းတာယာမှုမရဘူးဝေဒနာပေါ်မှာလည်းတာယာမှုမရဘူးသိညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တို့ပေါ်မှာလည်းတာယာမှုမရဘူးအဲ့ဒီတာယာမှုတွေမရရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နိဗ္ဗိန်တံဝိရစတိတာယာမှုတွေမတွေ့ဘူးဆိုတော့တာယာစရာကောင်းမှလူကတတ်မဲ့တာလေတာယာမှုမတွေ့တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တတ်မဲ့မှုဆိုတာမရှိတော့ကြည့်လေလူတွေကပစ္စည်းတစ်ခုကိုကြိုက်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပစ္စည်းလေးကိုတိတ်ပိုက်ထားတာဒီပစ္စည်းတစ်ခုမကောင်းတော့ဘူးလို့မလိုချင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အခါကျပြစ်လိုက်ကြတာပဲမှန်လားပစ္စည်းတစ်ခုပြစ်လိုက်နိုင်တယ်လေအဲ့ဒါလိုပဲနိဗ္ဗိန်တံဝိရစတိတာယာမှုရှာမတွေ့လို့ရှိရင်တမက်မှုပါကွာသွားတယ်ဒါဖြင့်ဝိရစံဝိမုစတိကမ္မမှုတွေတွေ့တာမှုတွေလူချင်းမှုတွေကုံဆုံးသွားတဲ့အခါဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုလို့ရှင်စိတ်ကလေးဟာရုပ်ပေါ်မှာတွေ့တာနေတဲ့တဏှာကလည်းလွတ်သွားတယ်ဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တို့ပေါ်မှာတွေ့တာနေတဲ့တဏှာကလည်းလွတ်ထွက်သွားတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီမှာသကလုံးလေး၃လုံးနဲ့ဝါကြလေး၃ခုနဲ့ရှင်းပြတဲ့စကားဟာအမှန်တမ်းအဖြစ်မြင့်တဲ့နိဗ္ဗိန်တတိဆိုတဲ့စကားကဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တာကိုပြောတာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့မြင်နေရင်မမြဲတဲ့အရာကြီးဆင်းရဲတဲ့အရာကြီးကိုမပိုင်တဲ့အရာကြီးကိုဘယ်သူမှဒါကြီးကိုတမက်မက်တမောမောဘယ်သူမှမလုပ်ချင်ဘူးဒါတွေပေါ်မှာတွေ့တာမှုတာယာမှုဆိုတာရှာမတွေ့တော့ဘူးဟောနိဗ္ဗိန်တတိဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မตายရတော့မตายရတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ตายရတတ်တဲ့တဏှာကိုဖယ်ရှားလိုက်နိုင်တဲ့မက်စိတ်ဆွမ်းအားပေါ်လာတယ်ဝိရစတိဟာဝိရစတိဖြင့်မဉဏ်ဖြစ်ပုံပြောတယ်ဒါဖြင့်တွတ်တာမှုတဏှာတို့ကိလေသာတွေကိုဖယ်လိုက်နိုင်တဲ့အခါကျဘာဖြစ်တုံးဆိုစိတ်ကလေးဟာအကုသိုလ်တွေကိလေသာညစ်ကြေးတွေကလွတ်မြောက်သွားတာဝိမုစတိအဲ့တော့ယန္တာဖြစ်တယ်ဆိုတာလောဘကလွတ်သွားတာဒေါသဖြစ်မှုကလွတ်သွားတာမောဟဖြစ်မှုကလွတ်သွားတာစိတ်ထဲမှာလောဘဖြစ်เสียအနေထားမရှိတော့ဘူးဒေါသဖြစ်เสียအနေထားတွေမရှိတော့ဘူးမောဟမာမနာဖြစ်เสียအနေထားမရှိဘူးစိတ်ကရှိတယ်ဒါကိုပြောတော့လွတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာနော်အနုမုဆိုလို့ရှိရင် तू ကမလွတ်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တယ်လောဘဖြစ်เสียအာယုန်နဲ့တွေ့ရင်လောဘဖြစ်အောင်မှာဒေါသဖြစ်เสียအာယုန်နဲ့တွေ့ရင်ဒေါသဖြစ်အောင်မှာမာမနာတွေအိတ်တာတွေမစ္စရိယတွေဖြစ်เสียအာယုန်နေနဲ့တွေ့လိုက်ဖြစ်အောင်မှာအဲ့ဒီဖြစ်အောင်မှာဆိုတဲ့အနေထားတွေမရှိတော့မရှိတော့တာကိုလွတ်သွားတယ်လို့ပြောတာเนาะဝိမုစတိလွတ်မြောက်သွားတယ်ဆိုတာဖို့စိတ်ဖြစ်တာကိုပြောတာတဲ့စာပေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်
ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ပုံကိုပြောတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ချင်းလို့ယဉ်တန်လာတဲ့အခါမက်ဆိတ်ပေါ်တယ်မက်ဆိတ်ပေါ်ပြီးရင်သူမက်ဆိတ်ကြောင့်ရလာတဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့ဖို့စိတ်ပေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုနိဗ္ဗိဏတိဝိရိစတိဝိမုစတိဆိုတဲ့ဒီစကလုံးလေး၃လုံးနဲ့ဝိပဿနာရဲ့မဲ့ရဲ့ဖို့ရဲ့ဒီ၃ခုမြတ်စွာဘုရားပြတယ်လို့ဒီလိုမှအဲ့ဒီလိုလွတ်မြောက်သွားလို့စိတ်ကလေးဟာဝိမုတ်တစိတ်တဘယ်ကိလေသာနဲ့မှဘယ်ကိလေသာမှဒီစိတ်လေးနဲ့တွဲဖက်တာမရှိတော့ဘူးဒီစိတ်ထဲမှာကိလေသာဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားတွေကုန်ခန်းသွားတယ်ဆိုလိုတာကကိလေသာတွေအားလုံးဟာ negative ဖြစ်သွားတယ်နော် positive ဖြစ်နေသေးလို့ရှိရင်အခုမှဖြစ်ပေမဲ့နောက်ဖြစ်မှာအခုက positive ဆိုတဲ့စကလုံးကိုဒါပိုနားလည်အောင်လို့ခက်ကခက်သုံးစကလုံးကိုပြောပြ positive ဖြစ်နေတယ်အခုပြောကြတယ်လေယောဂါလေး HIV positive ဘာ positive ညာ positive တွေရှိတယ် positive ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာဒုက္ခပေးမဲ့အနေထားတစ်ခုရှိနေတာပြောတာလေစိတ်စားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဥပမာစိတ်ထိုးလိုက်တယ် negative ဖြစ်သွားအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ပဲဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့စိတ်ထဲမှာလောဘရှိတယ်ဒေါသရှိတယ်မောဟရှိတယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့အနေထားတွေရှိနေလူတိုင်းကအချိန်မီစိတ်ဆိုးနာမှမဟုတ်ပဲအချိန်မီလောဘဖြစ်နာမဟုတ်ဘူးလေသို့တော့ဒီစိတ်ဟာလောဘနဲ့လည်းတွဲတင်တွဲသွားမယ်ဒေါသနဲ့သူ့အာယုံနဲ့ဆုံတဲ့ကတွဲမှာပဲလေဥပမာအဲ့နေတော့နှစ်နှစ်ခြားခြားအိပ်ပျော်နေတော့ဘယ်မှာလောဘရှိမလဲဘယ်မှာဒေါသရှိမလဲဘယ်မှာမောဟဘယ်မှာဒိဋ္ဌိဆိုတာရှိမလဲအဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်နိုင်တာမှမဟုတ်တာလေအေးဖြစ်စရာအာယုံနဲ့ကျုံးလာပြီဆိုတဲ့အခါပေါ်ပေါ်လာတဲ့သဘောကိုပြောအဲ့တော့ negative ဖြစ်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေမပေါ်တော့ဘူးအာယုံနဲ့ဆုံတော့လည်းမပေါ်လူဆိုတာကြည့်လေသူများတွေကကောင်းနေတဲ့အခါကျတော့ဒီလူကပြုံးပြုံးပြုံးနဲ့တိတ်သဘောကောင်းတာပြောသူမကြိုက်တဲ့အလုံးနဲ့သူ့ကိုဆဲကြည့်ပါလားတကယ်သဘောကောင်းတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီကြရင်တော့ရှုထိုင်းဖြစ်လာတာပဲ negative မဖြစ်သေးလို့ရှိရင်ဟုတ်ကဲ့လားချက်ချင်းပြောင်းသွားတာအဲ့ဒါ positive ဖြစ်နေတာကိုပြောတာเนาะစာလို့ပြောရင်တော့အနုတရလို့ခေါ်တယ်အနုတရဆိုတာ positive ဖြစ်နေတဲ့သဘောပရိယုဋ္ဌာဏဆိုတာ activate ဖြစ်လာတာကိုပြောဝိတိတ်ကမဆိုတာကျူးကျော်သွားတာเนาะဒီအဓိပ္ပာယ်မျိုးကိုပြောတာကာယကံဝစီကံမှုတွေ ਨੇ action ဖြစ်သွားတာကိုပြောဒီလိုဆိုလို့တယ်သုံးဆင့်မယ်ကိလေသာเออคุณเมษาพยาก็ยุคนันธมาติงคาระฤปอมาต้มบ่ยีเวรณะติญญาติงคาระวิญญินรู้สุดะขันธ์5บาปอมาตายะเสียไม่ตุ่ยดอบูไม่ตุ่ยดาบาเปิลุไม่ตุ่ยดาตัวตุไม่ตุ่ยดาล่ะซอชาเรชาไล่ได้กะอปิติตุ่ยตะเกตายะเสียใช่ยะล่ะลุชาจี้ได้คําไม่ตุ่ยบาฤเนี่ยบาฤเว้ตุ่ยนี่ดอซออนิจจาทุกขอนัตตะမမြဲတဲ့သဘောတွေတွေ့တယ်ဆင်းရဲတဲ့သဘောတွေတွေ့တယ်ကိုမပိုင်တဲ့သဘောတွေတွေ့တယ်ဓာရီပဲရှိအဲ့တော့စိတ်ပြည့်စရာကြီးညင်းငွေ့စရာကြီးဖြစ်လာညင်းငွေ့လာလို့ရှင်ငွားလိုတွေ့တာမှုတွေဆိုတာပြတ်ထွက်သွားပြတ်ထွက်သွားလို့ရှင်ဝိမုစတိလွတ်မြောက်ပြီးတော့သွားရောအဲ့ဒါဝိပဿနာဖြစ်ပုံမဲ့ဖြစ်ပုံဖို့ဖြစ်ပုံအဲ့တော့ဆင်းရဲတော့ဖြစ်ရတာပေါ့တတ္တပံဖြစ်လို့ရှင်လေနိဗ္ဗိဏတိဝိရိစတိဝိမုစတိဒီပုံစံနဲ့ပဲသွားမယ်တက္ကရာကအနာကယန္တာလည်းဒီတိုင်းပဲအဓိကကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကအဆင့်မြင့်ဆုံးနောက်ဆုံးအဆင့်ကိုခေါ်တာဒါကြောင့်မို့နိဗ္ဗိဏတိဆိုတာအရတ္တမရဲ့ရှေးပါဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာနော်နောက်တခါဝိရိစတိကတော့တဏှာကိုပယ်နိုင်တဲ့အရတ္တမဝိမုစတိကတော့အရတ္တဖို့ဆိုတာအဲ့ဒီအမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုရည်စူးပြီးတော့ဟောတာအမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုရည်စူးလို့ရှင်အတွင်းဟာတွေလည်းပါသွားတယ်။သောတပတိမေသောတပတိဖို့သဂရဂါမိမေသဂရဂါမိဖို့နာဂါမိမေနာဂါမိဖို့ဆိုတာဒါတွေလည်းပါသွားတာ။လောကလူတွေကအယီချင်းဆိုတာအခြေခံကိုပြောစရာမလိုဘူး။ဒီလူကအယီချင်းပါတော့မေးအမြင့်ဆုံးပဲပြောတာပဲ။အဲ့တော့နောက်ဆုံးအဆင့်တန်းနိုင်ကိုပြောလိုက်တဲ့သဘော။အဲ့ဒီလူစိတ်ဓာတ်လေးဟာကိလေသာအာတဝါတွေကနေလုံးဝလွတ်မြောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကသူတိလာဘယ်လိုတိလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်က
ခိနာဇာတိဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုသူ့မှာဥပါဒံတို့ဘဝတို့ဆိုမရှိတော့ကမ္မဘဝဆိုတာဒီနော်အဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့ဘဝကိုအဆက်ပြတ်တောင်ရှင်းမှတ်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဥပါဒနာပစ္စယဘဝဆိုမလားမလားတော့ဘာဖြစ်လဲဘဝပစ္စယဇာတိဆိုမလားနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုပြောခိနာဇာတိသူ့မှာဇာတိဆိုတဲ့သဘောတရားကုန်ပြီကုန်နေဆိုတာနောက်ဘဝတစ်ခုဖြစ်နိုင်ခြင်းမရှိတော့ဘူးမျိုးစေ့တွေကုန်လို့ကုန်သွားပြီလို့ပြောတာနော်ဝတိတံဗြဟ္မစရိယမြတ်စွာဘုရားချမှတ်ထားတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်လမ်းဆုံးအောင်ကျင့်လိုက်ပြီကတံကရဏီယံလှုပ်ရှားတွေအလုံးလှုပ်ပြီးပြီပုရုဇဉ်တွေမှာလှုပ်ရှားအလုံးလှုပ်ပြီးပြီလို့ဘယ်သူမှမပြောနိုင်လုံရင်တန်းလန်းနဲ့ပဲသိတာနော်ဘယ်တော့မှကိစ္စအစွာပြီးတယ်မရှိဘူးဒါကြောင့်ဗမာလူမျိုးတွေကပြောတယ်လေငှက်ဟာပြန်ရင်သိတယ်လူဟာကြံရင်သိတယ်ဆိုတာအဲ့တော့ယန္တာဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ကိုကွန်နိုင်လိုက်တယ်လို့ပြောလှုပ်ရှားတွေလှုပ်ပြီးပြီကြံတဲ့အချိန်တွေကသူ့အတွက်အချိန်ပိုတယ်ကြီးပဲပုရုဇဉ်တွေကြတော့အချိန်ပိုလို့မရှိဘူး။ဘာလို့လှုပ်ရှားကတန်လန်တန်လန်တန်လန်နဲ့နေတာဟုတ်။အယနာဘကြတော့လှုပ်ရှားကကုံသွားတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကတံကရဏီယံလှုပ်ရှားတွေလှုပ်ပြီးပြီလို့ပြောနိုင်။နာပရံအိဋ္ဌတာယဒါအတွက်ထပ်လှုပ်ရှားဘာမှမရှိတော့။တို့မို့ဒီခန္ဓာကနေနောက်ထပ်ခန္ဓာတစ်ခုဆိုမလာတော့ဘူး။ဆိုတဲ့အနေထားလေးကိုသူကသူသိအဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကဝိပဿနာဉာဏ်အဆင့်ဆင့်ကနေရတ္တဖို့ပေါက်တည်ထိအောင်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုထပ်ပိုးပြီးတော့ဟောပေးလိုက်တယ်ကလာရီဖိုင်းလုပ်တယ်ပေါ့ပိုးပြီးတော့ရှင်းအောင်ဟောပြတယ်ပိုးရှင်းအောင်ဟောပြလိုက်တဲ့ဟောပြပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဝက္ကလိနာကနေပြီးတော့ပြန်ကြွသွားတယ်ဘယ်ကြွသွားတော့ဆိုရာဇချိုဝီလူဝန်ကြောင်းဘက်ကိုမသွားဘူးမြတ်စွာဘုရားဘယ်ကိုကြွသွားတော့ဆိုကြံတဲ့အချိန်ပိုင်းနေမှာခေစကုတ်တောင်ကြောင်းမောင်းပါပြီးတော့တရင်တုံးတယ်အဲ့ဒီဘက်ကိုဥတီပြီးတော့ကြွသွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီဝိပဿနာခြင်းစဉ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောပေးသွားတယ်စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေပေးသွားတယ်တရားကိုရှင်းလင်းဟောကြားသွားတယ်အဲ့ဒါကိုနာရပြီးတဲ့အခါမှာဝက္ကလိမှာစိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေရသွားပြီးတော့သူ့ကိုလှုပ်ချွေးပြုတ်နေတဲ့အကူကြီးပေးနေတဲ့သူနာပြုယဟန်တွေကိုပြောတယ်။နာရှင်တို့တဲ့သူ့ကိုဒီမှာဆက်မထားကြပါနဲ့တဲ့။မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဩဝါဒနာထားရပြီးတော့မြို့ရဲရွာထဲမှာငါမသေးခြင်းဘူးတဲ့မြို့ရဲရွာထဲမသေးပါရစေနဲ့မျိုးထဲမှာမသေးခြင်းဘူးတောဘက်ကိုသွားကြတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဣတိခိလိတောင်ကကာလတိလာဆိုတဲ့ကျောင်းကိုကြောက်ဖြာကျောင်းဘက်ကိုသူ့ပို့ဆောင်ခိုင်းတယ်ယန်းတွေကထမ်းပြီးတော့သူ့ကိုအဲ့ဒီယူသွားတယ်တောကျောင်းဘက်ကိုယူသွားတယ်မျိုးထဲမှာသိပါဆုံးလို့တယ်သူကသူသူယောဂါကတော့မေတ္တာမပြင်းတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့သူ့ရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းဣတိခိလိတောင်ကိုသူ့ကိုထမ်းပြီးတော့ယူသွားကြကာလသိလာမှာကမ္မထမ်းကျောင်းတို့ဘာလို့ရှိမှာပေါ့အဲ့ဒီကာလသိလာကျောင်းမှာကြောက်ဖြာမှာတောရကျောင်းလေးမှာဝက္ကလိကိုဒီလိုအဲ့ဒီမှာထားပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့ဒီမှာတရားအထုတ်တယ်ပေါ့ဆက်လက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းသူဝိပဿနာခြင်းစဉ်တွေကိုဆက်ချက်သူ့မှာစိတ်ဓာတ်ခွန်အားရသွားတာတော့ငကိုယ်တော်ကဘုရားနဲ့မတွေ့ရလို့ဘုရားဖူးခြင်းအတန်းနဲ့မဖူးရလို့သူ့စိတ်ထဲမှာမကြည်မနှက်ဖြစ်နေတာတော့ကြောက်သွားဘုရားကစိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေပေးပြီးဝိပဿနာတရားဟောထားတဲ့အတိုင်းသူတောထဲမှာသွားကျင့်ညသခေါင်ကျော်ရောက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားစီနတ်သားနှစ်ယောက်ရောက်လာရောက်လာပြီးတော့နတ်သားတယောက်ကဘာပြောသွားတော့ဆို
အရှင်ဘုရားတဲ့ဝက္ကလိယဟန်တော်ဟာအရှင်ဘုရားတရားနာပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေရပြီးတော့သူလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေပါတယ်။ကရင်ပေးသွားတာနော်။နတ်တွေကသိဝက္ကလိကြိုးစားနေပါတယ်ဘုရားလို့တယောက်ကလျှောက်တယ်။နောက်တယောက်ကတခါဘာပြောတော့ဆိုသူဟာလုံးဝလွတ်မြောက်တဲ့အနေအထားထိအောင်သူစိတ်ဓာတ်ဟာလုံးဝလွတ်မြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။လုံးဝလွတ်မြောက်တဲ့အနေနဲ့ तू လွတ်မြောက်ပါလိမ့်မယ်လို့နတ်သားတွေကမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တာအဲဒီလိုလျှောက်တဲ့အခါနန်းနဲ့မိုးတောက်အလင်းရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကယဟန်တွေကိုခေါ်တယ်ယဟန်တို့ဝက္ကလိစီသွားတရင်ပို့ကြစမ်းညကငါးစီကိုတကောင်ကျော်တော့နတ်သားနှစ်ယောက်ရောက်လာရောက်လာပြီးတော့တယောက်ကပြောတယ်တဲ့ဝက္ကလိဟာဝိမောက္ခလို့ခေါ်တယ်လွတ်မြောက်မှုအတွက်ကြိုးစားနေပါတယ်ဖရာတို့ငါ့ကိုတယောက်ကလျှောက်တယ်။နောက်တယောက်ကတော့ तू ဟာလုံးဝလွတ်မြောက်တဲ့အနေနဲ့လွတ်မြောက်ပါလိမ့်မယ်။ तू စိတ်။ယန္နာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်။မသိရင်တော့ तू ယန္နာဖြစ်တော့မှာပါလို့နတ်သားတယောက်ကနေလျှောက်သွားတယ်တဲ့။အဲ့တော့အဲ့ဒီနတ်သားနှစ်ယောက်ပြောတဲ့စကားငါကဝဲကလေးကိုအာပေစကားပြောခြင်းနဲ့အဲ့ဒီစကား၃မျိုးကိုယူသွားဝက္ကလိကိုသွားပြောကြမြတ်စွာဘုရားကဘာမှလိုက်တုံးဆိုမာပါယိဝက္ကလိမာပါယိဝက္ကလိဝက္ကလိမင်းဘာမှမကြောက်နဲ့မကြောက်နဲ့မကြောက်နဲ့ဝက္ကလိအပပကံတိမရဏံဘဝိတ္တိတဲ့မင်းရဲ့တေဆုံးမှုဟာဘဝတခုတေဆုံးရတဲ့ဟာလုံးဝဟိုရုပ်ညံ့တဲ့တေဆုံးမှုမဖြစ်ဘူးလေဆိုတာကတေရာဟာသိုးရတဲ့အသေးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျုံညံ့တဲ့သေဆုံးမှုမဖြစ်စေဘူးဆိုတာအတိဘယ်ကတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေသေလို့ရှိရင်တမက်တဖို့မရဘဲနဲ့သေတယ်ဆိုရင်ဒါပါပကမရဏပဲယုံညံ့တဲ့သေနီးကပဲအောက်တန်းကြတယ်ရာဂနဲ့သေဒေါသနဲ့သေသွားမယ်ဒေါသတန်လန်းနဲ့သေသွားမယ်ရာဂတန်လန်းနဲ့သေသွားမယ်မောဟတန်လန်းနဲ့သေသွားမယ်မာနတန်လန်းနဲ့သေသွားမယ်အာဟုတုတွေတန်လန်းနဲ့သေသွားမယ်ဆိုရင်ဒါအောက်တန်းကြတဲ့တေနီးကားပဲဘာတခုလည်းခွေးတွေဝက်တွေတည်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဝက်ကလေးကိုပြောလိုက်တဲ့စကားမင်းရဲ့တေဆုံးမှုကအပပကမရဏတဲ့နော်ရုပ်မာတဲ့တေနီးကားမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဒါလည်းတော့တတိထားစရာကောင်းတာပဲပုထုဇဉ်တို့ရဲ့တေခြင်းဟာကောင်းသောတေခြင်းဖြစ်ဖို့မတန်မခဲအကုန်လုံးလားဒီတိုင်းလားလို့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒီစကားနဲ့ရှင်ပြီးတော့ပြောတာပါဒီစကားနဲ့ရှင်ပြောတာပါတိတ်တမထေကြီးပြောတယ်လို့ပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပုံမှန် तू ဟာညီငွေလာပါပြီတဲ့ရာဂနဲ့တေရမှာ तू ရှက်ပါတယ်နော်ကိတ္တာတွေနဲ့တေရမှာ तू ရှက်ပါတယ်ဒီလိုပြောတာလည်းရှိတယ်နော်သို့တော်မြတ်စွာဘုရားတခြားတုတ်တန်တွေမှာဟောထားတာရှိသေးတယ်ဟိုမယုံညံ့သောတေခြင်းကောင်းမြတ်သောတေခြင်းလို့ဆိုတာကောင်းတဲ့တရားတွေကိုနှလုံးသွင်းသိပြီးတော့တရားနဲ့သိသွားရင်တော့တစ်ဖက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ကောင်းသောတေခြင်းလို့ပဲပြောရမှာကောင်းရသူကတိပုံရောက်သွားရင်သူ့အဆင့်နဲ့သူကောင်းသောတေသို့တော့တေချာစဉ်းစားကြည့်သိပြီးတဲ့နောက်ဘဝတစ်ခုထပ်ရတယ်ဆိုရင်ကောင်းသောတေခြင်းမဟုတ်ဘူးသူတော်ပင်သူတော်မြတ်တွေရဲ့ရှုထောင့်ကကြည့်ရင်ကောင်းသောတေခြင်းမဟုတ်ဘူးသို့တော့တဏ္ဍာပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ရှုထောင့်ကကြည့်ရင်ပြီးပြီးရင်ကောင်းတဲ့ပုံရရင်ကောင်းသောသိခြင်းလို့ပြောရမှာပဲဒါသူ့ level နဲ့သူပြောတဲ့စကားလို့မှတ်ရမယ်တထစ်ချာကြီးပြောလို့မရဘူးเนาะအခုမြတ်စွာဘုရားကဝက္ကလိကိုဆိုလိုတဲ့စကားကအပပကံတေမရဏံဘဝိတ္တိမင်းရဲ့သိဆုံးခြင်းဟာအောက်တန်းကြတဲ့သိဆုံးခြင်းမဟုတ်ပါဘူးလို့ဆိုရဟန္တာဖြစ်နေသိမယ်လို့ပြောတဲ့သဘောပဲဒါเนาะအာဘိစကားပြောတာဒီလိုနားလဲရသူ့နေရာနဲ့သူဒီလိုနားလဲရအဲ့ဒီစကား၃ခုနတ်သားနှစ်ယောက်ပြောတဲ့စကားရသော်ဘုရားကမှားလိုက်တဲ့စကားယဟန်တွေကယူသွားတယ်ယူသွားပြီးတော့ဝက္ကလိစီသွားကြတယ်သွားပြီးတော့ရှင်ဘုရားနဲ့မြတ်စွာဘုရားစီကတရင်စကားပေးလိုက်တယ်တဲ့ဆုံးမဩဝါဒစကားပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဝက္ကလိကဘာပြောတော့ဆိုနေကြအောင်နေကြအောင်ကိုတော်တို့တပည့်တော်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကဖျားပြောတဲ့စကားကိုဒီအိယ
အဲ့ရညောင်ဆောင်ကြီးပေါ်မှာပက်လက်အိရင်တပီတော့နားမထောင်ဘူးတဲ့ဖះကိုယုတ်တိလေးစားတော့အဖြစ်တပီတော့ခန္ဓာကိုယ်ညောင်ဆောင်ပေါ်ကခရင်ပေါ်ကအရင်အောက်ချကြပါအောင်ဟာလေးစားတဲ့အနေထားကိုပြခါနော်လေးစားတဲ့အနေထားကိုပြအဲ့တော့သူ့ကိုအောက်ကိုပွေ့ချပွေ့ချပြီးပြီဆိုတော့မှမြတ်စွာဘုရားမှားလိုက်တဲ့စကားကိုသူကတရုတ်တည်းနားထောင်မြတ်စွာဘုရားမှားလိုက်တဲ့စကားသုံးပေါ်ညတကောင်ကြောင့်မှနတ်သား၃ယောက်နတ်သား၂ယောက်ကလာပြောတယ်တယောက်ကဝက်ကလိဆိုတဲ့မျိုးသားဟာယဟန်တော်ဟာလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေရည်ရဲ့ဆိုတဲ့စကားဝက်ကလိရဲ့လွတ်မြောက်မှုကအကောင်းဆုံးလွတ်မြောက်မှုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့စကားမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်မိန့်ကြားလိုက်တာတော့ဝက်ကလိမကြောက်နဲ့ဝက်ကလိမကြောက်နဲ့မင်းရဲ့တေဆုံးရင်ဟာအောက်တန်းကြတဲ့တေဆုံရှင်ယုံညံ့တဲ့တေဆုံရှင်မဖြစ်စေမဖြစ်ပါဘူး။ဟောဟာဒီစကားသုံးကုန်သူပြောတာဒီစကားတွေလည်းကြားရောသူ့မှာစိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေတအားရစိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေရသွားတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ယဟန်နေဟာလည်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားကိုမှားလိုက်တဲ့အတိုင်းပြောကြပြီးတော့အဲ့ဒီယဟန်နေဟာပြန်ကြွသွားကြတယ်ကနမှာတဘာမှမရှိပြန်သွားကြအဲ့ဒီပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာ तू ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ခေါင်းရိပ်တဲ့တင်နှုံသားနဲ့သူ့လည်းပင် तू လှီးလိုက်နော်ဒီနေရာမှာတချို့ကထင်တယ်ဝက်ကလေးဟာယန္တာဖြစ်သွားပြီလို့ထင်တယ်မဟုတ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ तू ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာလုံးဝတွေ့တာမှုတွေ तू မှမရှိယောဂဝေဒနာကလည်းပျောက်ဖို့အနေထားမရှိအဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတိတ်ငြိမ့်ွေးတယ်တိတ်ငြိမ့်ွေးသူသူ့ကိုယ်သူတတ်တယ်ဆိုတာဒီနေရာမှာငြိမ့်ွေးလွန်လို့တတ်တဲ့အတတ်မျိုးလို့ပြောရဟိုစိတ်ညစ်လို့လူတွေတတ်တဲ့အတတ်မျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရမယ်ဒီနေရာညာတော့အဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်တတ်ပြီလားစူးဆိုင်လောက်တာတွေရှိတယ်ခုလည်းပြောမယ်ဆိုစူးဆိုင်လောက်တာပေါ့စူးဆိုင်လောက်တာသူ့ကိုယ်သူစူးဆိုင်လောက်တယ်နိုင်ငံသားတွေမှာဆိုစူးဆိုင်ဒေါက်တာတောင်ရှိတယ်နော်ကိုယ်ကိုတတ်သိဖို့ရအတွက်ကိုကိုယ်တိုင်မတတ်ဝတ်တဲ့လူတွေဘာလို့ရတော့ဆိုဆရာဝန်ကိုပတ်စံပေးပြီးတော့ဆေးထုတ်ခိုင်းစူးစိုက်ဒေါက်တာဆိုတာရှိတယ်နော်အဲဗမာပြည်မှာတော့ဘာတွေလုပ်တော့ဆိုတရားပေါ်ကခုံချတာတို့ဒါမျိုးတွေတော့ရှိတာပေါ့စူးစိုက်လုပ်တယ်ဆိုတာအမျိုးဆိုမရှိတယ်ပေါ့အစိတ်တောက်တာတို့ကြိုးစွဲချသေးတာအဲ့ဒါတွေကစိတ်ညစ်လွတ်လောက်တာတွေအခုဝဲကလိမထေမြတ်ကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမရချင်စိတ်အနေထားချင်းတော့ခက်ဆင်တယ်ပေါ့နော်မရချင်ဘဝကြီးကိုယွံမုန်းတာဝိပဿနာဉာဏ်နေနဲ့ရှုမြင်သုံးသပ်ပြီးတော့ဒီလောက်မြတ်စွာဘုရားစီကအဆုံးမတွေသူရလိုက်တာသူ့စိတ်ထဲမှာဂျင်납ပြီးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမလိုချင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့လက်ဘင်းကိုတင်းလုံးနဲ့ sleep လိုက်တာကဲဘယ်လိုသူယဟန္တာဖြစ်တယ်လဲတင်းနှုံးသားသီးတဲ့အချိန်မှာသူယဟန္တာမဟုတ်ဘူးယဟန္တာဆိုရင်ဘယ်တော့မှကိုယ့်ကိုကိုယ်မတတ်ဘူးစူးဆိုင်မလုပ်ဘူးယဟန္တာပုရုဇဉ်မှစူးဆိုင်လုပ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာစာမှာအတိအကျဖော်ပြထားတာမရှိပေမဲ့သူနားလည်ရဘလို့နားလည်ရဒီပြင်မှာလည်းရှိတယ်လေဘင်းပေါ်မှာဓာလေးတင်ပြီးတော့လှီးလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာဘာဖြစ်လာလဲသိမယ်ဆိုတာသိသွားတယ်သူကသူလူဆိုတာကမသိခင်တတိကောင်းခြင်းကောင်းနေတာတကယ်သိရတော့မှဆိုတော့ကြောက်ပါတယ်သူလည်းသူကသူလှီးလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာကြောက်စိတ်ကလေးဝင်သွားတယ်အဲ့ဒီဝင်သွားတဲ့ကြောက်စိတ်ကလေးဟာသူကသူသူအမှတ်ရစေတယ်အော်ငါပုထုဇဉ်ပဲရှိပါသေးလားခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်မှာငါတလောက်အပြစ်မြင်နေပေမဲ့လို့ငါမှာကြောက်စိတ်ကလေးရှိနေပါသေးလားငါပုထုဇဉ်ကြီးပါလားလို့ဆိုတဲ့အသိလေးဝင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်သူခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဒီခါတိုင်းရှုနေကြဝိပဿနာကိုเนาะအထင်ပြီးတော့ရှုလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာအသက်မထွက်ခင်လေးတွေရဟန္တာဖြစ်သွားဒီဌာနချက်ကိုတမန်လူတွေကမသိနိုင်ဘူးလေရဟန္တာဖြစ်တာအဲ့ဒီရဟန္တာမျိုးကိုဇီဝိတတမတိတိလို့ခေါ်တယ်ဇီဝိတတမတိတဇီဝိတိန်တွေချုပ်ခြင်းနဲ့ရဟန္တာဖြစ်ခြင်းဒီနှစ်ခုဟာသမပိသဆိုတာခေါင်းချင်းပြိုင်နေတယ်ခေါင်းချင်းပြိုင်လာတယ်ဒါကဘာစကားတုံးဆိုလို့ရှိရင်မြင်းပြိုင်တဲ့နေရာမှာပြောကြတယ်မဟုတ်လား
မျက်နှာကောင်ပန်းဝင်လာတဲ့အခါမှာခေါင်းချင်းရှင်နှာချင်းရှင်ပြီးတော့ဝင်လာဒါအုတ်ခေါင်းချင်းရှင်ဝင်လာတယ်ဆိုလိုတာကရဟန္တာလည်းဖြစ်ရောသိလည်းသိရောရဟန္တာဖြစ်တာကအရင်သိတာကနောက်သို့တော့ခေါင်းချင်းပြိုင်ဝင်လာချက်ချင်းတပြိုင်နက်လို့ဖြစ်စိတ်ဆိုတာအလွန်ညံတာကိုညံတော့ဘေးကလူကကြည့်လိုက်ရင်တပြိုင်နက်လို့ထင်ရမြန်နာတပြိုင်နက်လို့ထင်ရတယ်ဆိုတာဟာအမတမထင်ရှားတယ်လေငယ်ငယ်တုန်းကမိဆက်ဝိုင်းလုပ်ပြီးတော့ဆော့ကစားတဲ့လူတွေကြည့်ပါလားအဝေးကနေကြည့်တဲ့အခါအမြင်လှဲ့တဲ့အခါကျတော့မိဝိုင်းကြီးလို့ထင်ရတကယ်မိဝိုင်းရောဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ဘူးเนาะအထက်ရောက်နေတဲ့အချိန်အောက်မရှိဘူးအောက်ရောက်နေတဲ့အချိန်ထက်မရှိဘူးဘေးရောက်နေတဲ့အချိန်နောက်တစ်ဖက်တစ်ဘေးမှာမရှိဘူးသို့တော့လှင်မြန်သည့်အတွက်ကြောင့်မိဝိုင်းကြီးလို့ထင်နေရတယ်အဲ့ဒါလိုပဲဒီဝဲကလေးမထေရလဲဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်ဉာဏ်ကအမှန်တမ်းထက်မြက်နေတဲ့အချိန်လေးဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်သူတရားတော်မှာတေမာဆိုတာလည်းသိတယ်ကြောက်ရွံ့သွားတဲ့စိတ်ကိုလည်းသူအကဲခတ်မိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဖိပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်ကိုကျင့်လိုက်တာလူဆိုတာနောက်ဆုံးခွန်အားလေးတွေဟာအမှန်တမ်းအစွမ်းထက်တယ်နောက်ဆုံးခွန်အားလေးသူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်စွမ်းအားတွေနဲ့နောက်ဆုံးဓမ္မစွမ်းအားဟာသူ့ကိုကတင်လိုက်တယ်ဒီလိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုတတ်တယ်ဆိုတာတော့တဏှာဝုစင်းရဲ့အပြစ်လို့ပဲပြောရမယ်နော်တဏှာဝုစင်းရဲ့အပြစ်လို့ပြောရဘူးကြွေးပါတယ်လို့လည်းပြောခြင်းပြောပေါ့ဘဝဆိုတာကြွေးတွေကပါရတ်အဲ့တော့သူ့ကိုသူတတ်လိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာဓာတ်နဲ့လှီးလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာစောက်စိတ်ကလေးပေါ်မှာဝိပဿနာစောက်စိတ်လေးဝင်လာလို့ဝိပဿနာကိုဉာဏ်ကိုတိုးမြင့်ပြီးတော့ရှုလိုက်တဲ့အချိန်မှာမက်လေးပါဖို့လေးပါဆင်ငယ်ဆင်ငယ်သောတပတ္တိမက်ကြပြီသောတပတ္တိဖို့သကရာဂามိမက်သကရာဂามိဖို့နာဂามိမက်နာဂามိဖို့ဆိုဝိပဿနာလေးတွေခြားပြီးတော့ဒီမသေးခင်အသက်မထွက်ခင်ခြားလေးမှာလှင်မြန်တဲ့အဟုန်နဲ့မက်လေးပါဖို့လေးပါရပြီးတော့ရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ရဟန္တာလည်းဖြစ်ရောအသက်လည်းထွက်သွားတယ်ပြိနိဗ္ဗာန်ဆန်ရောပေါ့အဲ့ဒါကိုဇီဝိတသမာတိတိယဟန္တာလို့ခေါ်တယ်။အသက်နဲ့ပြိုင်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတာ။အဲ့ဒါလို့ဇီဝိတသမာတိတိယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်။ဓာတုတစ်ပါးတည်းအဲ့ဒါလို့လည်းပင်လှီးပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်။ခုနကကိုတော်ကြီးပြောပြီးတော့ပြန်သွားမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီအချိန်မှာယဟန်နေခေါ်ပြီးခြေသားယဟန်တို့သွားကြဆိုကာလတိလမှာဝက်ကလိဟာသူ့လည်းပင်သူလှီးချပြီဝက်ကလိရှိတဲ့စီသွားကြမယ်ဆိုပြီးတော့ရဟန်းနေနဲ့ထွက်လာထွက်လာတဲ့အခါမှာဟိုမှာဝက်ကလိကနော်ခေါင်းတခြားကိုယ်တခြားဖြစ်နေဇက်ကြီးလဲနေပြီပေါ့မရှိတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကဒါဝက်ကလိရဟန်းကိုရုခဏာကိုတချို့ဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာထူးထူးဆန်းဆန်းဘာတစ်ခုတွေ့တော့ဆိုကောင်းငင်ရံကိုခြေလိုက်တဲ့အခါမှာမိโกထံလေးကရှေ့သွားလိုက်အနောက်သွားလိုက်ကောင်းငင်ရံမှာမိโกထံလေးလွင့်ပြန်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီမိโกထံလေးကောင်းငင်ရံမှာလက်ပတ်နေတဲ့မိโกထံလေးကိုတွေ့ရတော့ယသော်ဗျာကမင်းရှိတယ်။ဒါဟာအဲ့ဒီမိโกထံဟာတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဝက်ကလေးရဲ့ဝိညာဉ်ကိုမနက်ကလိုက်ရှာနေတာဘယ်ရောက်နေတယ်ဆိုတာခုခေတ်ဝိညာဉ်ဆိုရဲတွေရှိသေးတာဟုတ်နော်ဝက်ကလေးရဲ့ဝိညာဉ်ကိုလိုက်ရှာနေတာတဲ့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကပြောတော့ဆိုအပတိဋ္ဌိတေနဝိညာဏေနဝက်ကလေးကုလပုတ္တောပရိနိဗ္ဗုတောဝက်ကလေးအမျိုးကောင်းသားဟာတဲ့နောက်ထပ်ဝိညာဉ်အသစ်ပြန်နေယက်တိခြင်းမရှိတော့ဘဲနဲ့ဘဝတစ်ခုချုပ်ငိမ့်ဘဝချုပ်ငိမ့်သွားပြီလို့ဒီလိုပဲအမေးရှိလိုက်တယ်နော်ယန္တာဖြစ်သွားတာကိုပြောတာယန္တာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာဝိညာဉ်ကပြန်ပြီးတော့ဆိုလိုတာကတော့ဒီကာမဝိညာဉ်လည်းမရှိတော့ကုသကံအကုသကံဆိုတာလေခိလေသာတွေကုံလိုက်တာနဲ့တည်းနဲ့ကုသကံအကုသကံကဖန်နေနိုင်စွာမရှိတော့အဆက်ပြတ်ပါကာမဝိညာဉ်တွေအဆက်ပြတ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဝိပါကဝိညာဉ်ဆိုတဲ့မျိုးစေ့ကလည်းကြာလို့များတော့ဒီလိုဆက်ပြတ်ထားကိုပြောတာเนาะမျိုးစိတ်ပြတ်သွားမျိုးစိတ်ပြတ်သွားတော့ကိလေသာမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကံတရားတွေမဖြစ်တော့ဘူးကံတရားမဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်နောက်ထပ်မျိုးစိတ်တစ်ခုမလာတော့ဘူး
အဲ့ဒီနီးနဲ့ဘဝကဆုံးတတ်သွားပြီလို့ဒီလိုပြောတာဒါကတိုင်ဝိတ္တနိကေမှာလာတဲ့ဝက္ကလိတုတ်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အတိုင်းဟောတာဖြစ်တယ်အေးဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဋ္ဌာပေါင်းလို့ဝက္ကလိမထေမြာဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့ဝိပဿနာစွမ်းအားဓမ္မစွမ်းအားဟာဘလောက်ကောင်းသလဲဆိုတာကြည့်ပေါ့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေနဲ့တက်လာပြီးတော့ကြိုးစားလိုက်တဲ့ဓမ္မစွမ်းအားဟာဧကန်ဤဆဲဆဲလေးမှာမဲ့ဖို့နေပါရောက်ပို့သွားတယ်ဓမ္မစွမ်းဟာအရေးကြီးတဲ့အချိန်မှာဝင်ကယ်သွားတယ်ဒီလိုဆွတ်လို့တာအဲ့တော့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေမြင့်မားလာပြီးတော့ကျင့်ကြံကြိုးကုန်အထောက်လိုက်တဲ့ဓမ္မစွမ်းအားကြောင့်ဝက္ကလိမထေမြတ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဒီခန္ဓာဝတ်တွေကကိရိတာဝကမ္မဝဝိပါကဝဆိုရယ်ဘုသုံးပါးကနေလွတ်ကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုသွားပြီအငြိမ့်တက်ကိုရရှိသွားတယ်လို့ဒါကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့သူ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကဆုံးမဩဝါဒပေးလို့ရသွားတဲ့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားနဲ့ဓမ္မစွမ်းအားဟာနော်အကျိုးမဲ့ဘဝတစ်ခုဆုံးတတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးအကျိုးရှိရှိနဲ့ဘယ်တော့မှပြန်မဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတာကိုသူမျက်မှောက်ပြုသွားတယ်ဆိုတာသိရှိပြီးတော့တို့တွေလည်းအဲ့ဒီအဆင့်မရောက်သေးသမျှကာလပတ်လုံးဓမ္မစွမ်းအားတွေမရသေးသမျှကာလပတ်လုံးတဏှာမှာတဝဲလေလေနဲ့ပြန်ပြီးမွေးဖွားခြင်းဆိုတာကြုံတွေ့နေကြရအောင်ပါဝက္ကလိလို့ဓမ္မခွန်ဓမ္မစွမ်းအားတွေရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆုံးဆုံးရတ္တမေရတ္တဖို့ဆိုတဲ့ဓမ္မစွမ်းအားရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အပတိထိတဝိညာဏတို့ရဲ့ကံဆိုတဲ့မျိုးစိတ်တွေကံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပရိဂရိစိတ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်မျိုးစိတ်တွေလုံးဝပြတ်တောက်ပြီးတော့တဏှာကနေလွတ်မြောက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သဘောကျပြီးကြိုးစားအထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းကဲမေတ္တာပို့ရအောင်တတ္တဝါများစွာ

ဖွန်လန္တာဒုက္ခသင်္ကစားမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမာမနောတရတိတဝေတံပဝါယံတုဒုက္ခနကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမာစုပေါင်းပုအပ်မေတ္တာတဟုရောင်မြူပါဝင်ဝေလမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှက်ယုံပေါင်းဆောင်ရအခြင်းကြောင့်တဝေတံခြင်းမဲ့ဥဒုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရာတိမြင်မြဖြူစင်အေချီလင်းသည့်ရေစင်ပြီးတင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟူသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကသာစင်ထာဝရအေးမြချီတာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟူသောကုမုဒ္ဒရာကြဝန်တို့သည်ဖောလန္တဝန္တာရှင်မြူဝုံမုံလူလျက်ချီနူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည့်ဖြစ်ပေဒုက္ခနကလေအောင်လေတဲ့ရောရှက်ပင်ပြန့်ပိတိတိဟုသောယနန်းတို့သည်ပဝါ

ကဲပိကရဏီကစေတဝိသုဒ္ဓိနိဝရဏအညစ်အကြေးတွေကင်းစင်သည့်အတွေ့အကြုံစိတ်ဓာတ်တွေကျင်လင်တန့်ရှင်းခြင်းဖြစ်တဲ့တဥပ္ပဇာရအထသမပတ္တိယောဥပ္ပဇာရသမာဓိနေတကွာကတိုင်း၁၀ပါးသမာဘတ်၈ပါးသည့်စေတဝိသုဒ္ဓိတဲ့အဲဒီစေတဝိသုဒ္ဓိအပိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကကတိုင်း၁၀ပါးကိုပုံစံထုတ်ပေးလိုက်တယ်နော်ကတိုင်း၁၀ပါးကဘယ်လိုအာယုံယူပြီးတော့ဒီကတိုင်းဇံတွေကိုဝင်စားရသလဲကတိုင်း၁၀ပါးအောင်မြင်မှုရရှိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကတိုင်း၁ပါး၁ပါးမှာသမဘာ၈ပါးရှိတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ပုံစံတစ်ခုထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအဖြူရောင်ကတိုင်းဖြင့်သမဘာ၈ပါးပြီးကြရနေကပြောခဲ့တယ်နော်အဖြူရောင်ကတိုင်းဖြစ်တဲ့ရူပဇံမှာပရမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံသရုတ်တဇံဒီရူပဇံဖြစ်တဲ့ရရှိတဲ့အဖြူရောင်ကတိုင်းအာယုံကိုခွာပြီးတော့ရရှိအပ်တဲ့အာကာသအာကာသနိသယတနာဇံဝိညာဉ်နိသယတနာဇံအာကိဉ္စညာယတနာဇံနေဝတိညာနာတိညာယတနာဇံဖြစ်သည့်အရူပဇံက၄ပါးရူပဇံက၄ပါးပေါင်းလိုက်တော့သမဘာ၈ပါးဟုတ်ပြီလားကတိုင်း၁၀ပါးသမဘာ၈ပါးခြံတဲ့ကတိုင်းတွေလည်းပဲအဖြူရောင်ကတိုင်းကဲ့သို့မိမိဘွားများအာထုတ်သွားမယ်ဆိုရင်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့အချိန်ကလေးရက်အနည်းငယ်တွင်ပေးလိုက်ရင်တော့ကတိုင်း၁၀ပါးသမဘာ၈ပါးလုံးကုန်သွားမယ်ပေါ့အခြေခံဖြစ်တဲ့အာနာပါနအလင်းနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ပထမဒုတိယတတိယသရုတ်တဇံကိုရရှိပြီးသည့်ပုဂ္ဂိုလ်ကမ္မထံလောကမှာတမထကမ္မထံ40ယုတ်ကမ္မထံနံကမ္မထံဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာရဲ့အကြောင်းတရားသမုဒယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒယသစ္စာကိုသိပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဝိပဿနာပိုင်းဖြစ်တဲ့ပညာစခန်းအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၏သုံးဏတည်းမိဝိပဿနာလုပ်ငန်းခွင်နေဝိပဿနာဉာဏ်တို့ရဲ့အဆုံးမှာသိသိသိကြိုက်တဲ့မဉ္စံဘုံဉဏ်တွေရရှိပေလိမ့်မယ်တဲ့အာနာပါနကမ္မထံတစ်ခုကိုပဲအောင်မြင်ပေါက်ရောက်မှုရအောင်ဆိုပြီးတော့အချိန်ဒီအခါတွေကန့်သတ်မှုတွေပေးလို့မရတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုပေါ့အောင်မြင်မှုရရှိသွားပြီဆိုရင်ကျန်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းအကုန်လုံးအောင်မြင်ပြီအကုန်လုံးရရှိပြီလို့ဒါသတ်မှတ်ပြီးရတော့မယ်ပေါ့ဟုတ်လားတမာရီရှိရင်သိတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအကုန်လုံးသိသွားမယ်ကမ္မထံလောကတစ်ခုလုံးမှာသိတဲ့သိတိုက်တဲ့အရာတွေအကုန်လုံးမိမိကသိသွားမယ်တဲ့အဲအဲ့ဒီတော့အခန္ဓာမာတိတခုအာနာပါနဆိုတဲ့ဘာသာရပ်တခုကိုယောဂိတေကယခုအောင်မြင်မှုရအောင်အာထုံနေစေပဲကြိုးစားနေစေပဲပေါ့ဟုတ်လားအဲအဲ့ဒီတော့အောင်မြင်မှုရရှိအောင်ပွားများအာထုံနေတဲ့နေရာမှာထက်သန်တဲ့လုံလဝိရိယတွေတော့ရှိဖို့တော့လိုအပ်တယ်ပေါ့တပ်ဝင်ယုံကြည်မှုသရာတရားတွေလည်းပဲရှိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ကိုယ်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုဆိုတဲ့သရာတရားကရှိဥစွာရှိထားရမယ်။ငါလုပ်ရင်ရရမယ်ဆိုတာ။ကိုယ်ကိုယ်ကိုအတုံးမကြတဲ့အထဲမှာပဲနေရာတကာထိုးထည့်ထားတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာမှာမှအောင်မြင်မှုရအောင်ကြိုးစားလိုတဲ့သန္ဓေစိတ်ဓာတ်တွေမခံကျင်တဲ့စိတ်တွေရှိတော့မှမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်လား။ဒီကမ္မထာနေကိုငါပွားများအထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ငါ့ဤတန်တန်မှအောင်မြင်မှုစခန်းကိုပေါ့မြောက်အောင်မြင်နိုင်နေဆိုပြီးတော့မိမိကငါပါရမီဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုအလယ်လတ်ထားပြီးနောက်မဆုတ်တဲ့လုံလဝိရိယမျိုးဖြင့်ပွားများအထုတ်ရမယ်နောက်ဆုံးတော့လည်းပဲဝိရိယအကျိုးမိမိခံစားရမယ်ဟုတ်လားငါပါရမီမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ပြစ်ထားလို့လည်းမရဘူးပါရမီရှိ၏မရှိ၏ဆိုတာမိမိကဘယ်အတိုင်းတာဒီလောက်စံချိန်မီအောင်မိမိပွားများအာထုတ်ပြီးပြီလေလို့ကိုကိုကိုလည်းမေးကြည့်ရမယ်။တစ်ချိန်တစ်ခါအာထုတ်ရုံများဖြင့်ငါပါရမီမရှိဘူးဆိုပြီးဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်ချလို့မရဘူးပေါ့ဟုတ်လား။အချိန်အခါလေးလည်းမပေးရဘူးလား။
ခေပညာတွေတတ်ဖို့ကနှစ်ပေါင်းဘလောက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံရသလဲ14-15 နှစ်ကဒါအပြင်းဆုံးပဲမဟုတ်ဘူးလားကျန်တဲ့ဘွဲတွေလိုချင်နေဆိုရင်တော့20တောင်ကျော်သွားအောင်မယ်ဟုတ်လားကိုအောင်လျှောက်ယူမယ်ဆိုရင်ပေါ့လေဘောဘနိုင်ငံဘွဲတွေလည်းလိုချင်နေဆိုရင်တော့အဖွားကြီးဖြစ်တဲ့ဒီပညာသင်တဲ့လုပ်ငန်းရပြီးပါမလားမပြီးဘူးတဲ့အဲအဲ့ဒီတော့သန္တာဝဇင်းရဲ့ဒုက္ခမှာလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်ဗုဒ္ဓရဲ့အမွေအနှစ်ကိုရအောင်အားထုတ်တဲ့နေရာမှာမိမိအချိန်ဘလောက်ပေးပြီးပြီလဲလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးကြည့်ရင်ကိုယ်အသိဆုံးပဲပေါ့ဟုတ်လားအဲအကိုယ့်ကိုယ်ပဲမေးကြည့်ပြီးတော့အတန်လည်းမထွက်ဘူးကိုယ့်ကိုယ်မေးသူများသွားမေးအတန်ထွက်နေဘူးမဟုတ်လားကိုယ့်ကိုယ်ပဲမေးကြည့်လိုက်အချိန်ပြည့်ဗုဒ္ဓရဲ့အမွေအနှစ်သန္တာဝဇင်းရဲ့ဒုက္ခမှာလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်သန္တာမနစ်မွန်းတဲ့အမွေမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့လေ။သာတော်ရာဟုလာလေးကဖခင်ဖြစ်တဲ့ဖယားရှင်တိုင်းပြည်ပြန်လာပြီးတော့အဖိုးဖြစ်သူကစွန့်ကတ်တဲ့သုဒ္ဓေါဒနမင်းကြီးသူ့ရဲ့မယ်တော်ကအဲ့ဒါမင်းရဲ့အဖေပဲပေါ့။အဲ့ဒီမှာရွှေဦးကြီးလေးလုံးဗာညာစသည်ဖြင့်အမွေအဲ့ဒါဘယ်မှာလဲသွားပြီးမြေအဲ့ဒီအမွေကိုရအောင်တောင်းပေါ့နော်။အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကသန္တာဝုဆင်းရဲဒုက္ခမှာနစ်မွန်းလို့တဲ့အမွေနှစ်တော့သားတော်ရောင်းလာကိုငါမပေးဘူးသန္တာဝုဆင်းရဲဒုက္ခမှာလွတ်မြောက်လို့တဲ့အမွေနှစ်ပဲပေးမယ်ဆိုပြီးတော့เจ้าကိုခေါ်သွားပြီးတော့ဆန်ချပြီးကိုရင်ဝတ်ပေးလိုက်အဲ့တော့သုတ်တော်သနာမင်းကြီးကသားလည်းရှုံးရှုံးနဲ့မြည်လည်းဆုံးရှုံးနဲ့ဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုလျှောက်တယ်။နောက်ဘယ်သောအခါမှမိဘတွေခွင့်မပြုဘဲနဲ့ရှင်ပြုပေးခြင်းပါခြင်းမလုပ်ပါနဲ့ဆိုတော့အဲဒါကြောင့်ကလေးတွေကြောင်းရောက်လို့ယဟန်ခံတော့မယ်ဆိုရင်မိဘတွေခွင့်ပြုလားမပြုဘူးလားမေးရတယ်ဟုတ်လား။ကဲအဲ့ဒီတော့ဘုရားရှင်ရဲ့အမွေအနှစ်ကိုရယူတဲ့နေရာမှာဘယ်အတွက်ရယူတာလဲသန္တာဝုဆင်းရဲဒုက္ခမှာလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်သန္တရာမှာနင်မုန်းဖို့ရန်အတွက်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားမိဘရဲ့အမွေနှစ်ဆိုအကုန်မယူခြင်းကြဘူးလားမယူခြင်းဘူးလားနှစ်ယောက်ရှိတယ်ဆိုတယောက်ကအကုန်မလိုခြင်းဘူးလားဒီသဘောလေးတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ဖယားရှင်ရဲ့အမွေနှစ်ကြတော့ဘာလို့မလိုခြင်းကြတာလဲဟမ်အကုန်လုံးတော့မဟုတ်ပါဘူးလိုခြင်းကြပါသေးအဲဒါပေမဲ့ဒီအမွေကိုရယူဖို့ရန်အတွက်အချိန်ကလေးကပေးရမှာလားမပေးရဘူးလားပြရမေဟာလားတရားစကံပြီးသွားလဲအာထုတ်ရမလားအာမထုတ်ရဘူးလားအေးအဲ့ဒီတော့တရားစကံပြီးပြီးတော့စာအုပ်လဲပိတ်ပြီးတော့ဘယ်ရောက်သွားမှမသိတရားလာလျှောက်တော့စာအုပ်ပါမလားဘယ်ရောက်သွားမှမသိဘူးဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်တာဟာလားပြစ်ထားတော့ကဲဟောပြီကတိုင်း10ပါသမာဘ10ပါဘွားများအာထုတ်ဖို့အဖြစ်ရောကတိုင်းဖြင့်သမဘာ10ပါးပွားများအားထုတ်ပုံနားလေသဘောပေါက်ပြီဆိုရင်ကျန်တဲ့ကတိုင်းတွေလည်းပဲထုံနေတူလို့သာလေမှတ်သားကြမှာပေါ့နော်အဲဒီကတိုင်း10ပါးသမဘာ10ပါးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာစခန်းကိုတက်လှမ်းလို့ရပြီပေါ့ဟုတ်လားဘာကြောင့်ဒီကတိုင်း10ပါးသမဘာ10ပါးတွေကိုပွားများအားထုတ်ရတာလဲဆိုရင်တမာတိတွေပူရပူရကောင်းအောင်ပေါ့လေမိမိကနောက်ပြီးတော့အဘိညာဉ်စခန်းတွေပါပြီးတက်ချင်တယ်ဆိုရင်လေဒီကတိုင်း10ပါးတမာဘတ်10ပါးကိုနားမလည်တာပဲနဲ့ဓာတိသွားလို့မရဘူးပေါ့အေးအဲ့ဒီတော့ရတဲ့ရထိုက်တဲ့အမွေနှစ်တွေအကုန်လုံးရအောင်ယူရမှာပေါ့လေဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့ဒီတော့ကတိုင်း10ပါးတမာဘတ်10ပါးရဲ့လို့စိတ်တဝိတ္တုအပိုင်းကိုမိမိကကြိုးစားလို့လေအောင်မြင်သွားပြီဆိုရင်ဝိပဿနာရှုဖို့ရန်အတွက်အစဉ်သင့်ဖြစ်ပါပြီတဲ့ဟုတ်လားဝိပဿနာမရှိခင်မှာလည်းပဲလိုအပ်တာလေးတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့လုပ်ရအောင်မေတဲ့အဆောင်၄ပါးကမ္မဋ္ဌာန်းတဲ့ဘာကမ္မဋ္ဌာန်းနေလဲအဆောင်၄ပါးကမ္မဋ္ဌာန်းကမေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်းမေတ္တာမှာလည်းပဲဗြဟ္မဝိဟာရတရား၄ပါးပေါ့လေမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခပြီးသွားပြီဆိုရင်လည်းပဲဗုဒ္ဓနုဿတိဘုရားကုံတော်အရဟံဂုံတော်အနက်၅မျိုးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဗုဒ္ဓနုဿတိပွားများအားထုတ်ခြင်းကဲနံပါတ်3မိမိသိခြင်းတရားကိုဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းခြင်းဆိုတဲ့မရဏနုဿတိကမ္မထံနောက်တစ်ခုယွန်ရှာစွန်းစုပ်ဘွယ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အတုပကမ္မထံပွားများအားထုတ်ခြင်းဟုတ်လား
အဲ့ဒီမေတ္တာတရားကိုဘာကြောင့်ပွားများအားထုတ်ရတာလဲဆိုရင်မေတ္တာရဲ့အစဉ္ဉံဘက်ကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဒေါသယံဖာယံခါလည်းပဲမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ကိုအလိုရှိပြီးဝိပဿနာစခန်းကိုတက်လန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲအာယုန်တွေနဲ့မကင်းတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဘာအာယုန်တွေလဲတက်ရှိသမဲကာမဝတ္ထုအစူးစူးအာယုန်တွေနဲ့မကင်းတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်သတိတရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းပဲဒေါသတရားတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဗျာပါရတရားတွေနော်တက်မဲ့တရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းပဲဒေါသတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီဒေါသတရားတွေကိုငြိမ်းအေးလေလိုတဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကဘာလဲဒီဒေါသတရားကိုငါကငြိမ့်သက်ခြင်းနဲ့ငါ့ဤတဏ္ဍာမငါလိုမရှိဘူးဒေါသဖြစ်ရတာကိုငါစိတ်ကျဉ်းနှံ့မှုမရှိဘူးဒီဒေါသမှုဒေါသဆိုတဲ့ခက်တံကြမ်းတမ်းနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုငါငြိမ်းအေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုနည်းစနစ်နဲ့ငြိမ်းအေးရမလဲဆိုရင်မေတ္တာကမ္မထံလေးပွားများအားထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ငြိမ်းအေးသွားပြီတဲ့အေးငြိမ်းအေးမှုမရှိဘဲနဲ့ဒရဇတ်ကိုဒေါသဖြစ်ပြီးပောက်ကွဲနေမယ်ဆိုရင်ဆက်လက်ပြီးတော့ဝိပဿနာစကံမဉ္ဇဏ်ဘုံဉ္ဇဏ်စကံတက်လို့ရပါမလားမရပါဘူးတဲ့ဟုတ်လားเออไอ้นี่တော့เมตตากรรมฐานแล้วเป็นตื่นอยู่ท้าอย่าอู้มั้ยติแล้วพี่တော့ตัตวะฤอปอมาแล้วเป็นโกจินสาสิกะลิชื่ออ๋องบ่ตัตวะฤอปอมาตัณหาจินဆိုတဲ့กรุณาเตียลีแล้วเป็นชื่อไปได้มั้ยနောက်ตัตวะฤก็แลมิมิก็แลตัตวะแท้มาป่าได้ตุระบาแลตัตวะเว้ยตัตวะชินชินဖြစ်တော်เลยเว้ยตัตวะชินชินก็ตะอู้เนี่ยตะอู้อ่ะโกแท้ตาได้อบายกะลิฤไม่ရှိဘူးล่ะရုပ်ရည်ပိုင်းလဲသာရာရှိတယ်ပညာပိုင်းလဲသာရာရှိတယ်စီစဉ်ဥစ္စာပိုင်းသာရာလည်းရှိတယ်အာသီလသမာဓိပညာပိုင်းသာရာတွေလည်းမရှိဘူးလားအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်လည်းပဲဘာဖြစ်တတ်တယ်လဲဆိုရင်ပရသမ္ပတ္တိပရသမ္ပတ္တိသူတော်ဘာရဲ့စီစဉ်ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မနာလိုခြင်းဆိုတဲ့အိတ်သာတရားကလည်းပဲချင်းရှားဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်အဲ့ဒီအိဒါတရားကထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်မိမိရဲ့တဏ္ဍမမငြိမ်းချမ်းတော့ဘူးအဲ့ဒီအိဒါတရားကမိမိတဏ္ဍမမငြိမ်းချမ်းယုံမကဘူးတဲ့အိဒါတရားတွေကလွတ်မို့မယ်ဆိုရင်အိမ်တအိမ်မှာဆိုရင်လည်းတအိမ်လုံးမငြိမ်းချမ်းဘူးရက်ွက်တစ်ခုလုံးဆိုလည်းရက်ွက်တစ်ခုလုံးမငြိမ်းချမ်းဘူးတဏ္ဍင်္ဂလုံးမှာအိဒါတရားလွတ်မို့နေတဲ့သူ့ရဲ့တဏ္ဍမလည်းအိဒါတရားကိုနှစ်သက်နေတယ်မနာလိုခြင်းကိုရဲ့တဏ္ဍမလည်းပဲအိဒါတရားကိုနှစ်သက်နေတယ်မလားမနာလိုခြင်းဓာရီကိုလက်ကင်ထားကျင့်သုံးနေမယ်ဆိုရင်တဏ္ဍင်္ဂလုံးလည်းပဲမငြိမ်းချမ်းဘူးပေါ့ဟုတ်လားကဲအဲ့ဒီတော့မြန်မာနိုင်ငံယနေ့ထိငြိမ်းချမ်းပြီလားမငြိမ်းချမ်းသေးဘူးဘာကြောင့်လဲတဦးနဲ့တဦးတစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့အဖွဲ့စည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဟာဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင်အိဒါတရားမနာလိုခြင်းဆိုတာပွားနေတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယနေ့ထိငြိမ်းချမ်းရေးမရကြသေးဘူးတဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့မုဒိတာတရားကကိုယ့်ထက်သာကိုယ့်ထက်ပြည့်စုံကိုယ့်ထက်အစင်ပြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလည်းပဲမုဒိတာဘာဝနာကမ္မထံပွားများအားထုတ်ဖို့ဤသူတော်ကောင်းသည်ရရှိပြီးသောစည်းစိမ်ဥစ္စာမှမရွေလျောပါစေတည်းဆိုပြီးတော့စိတ်ပါလက်ပါဒါဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းသွားရောအိဒါတရားပြည့်ပြည့်သွားရောနော်ခဲအဲ့ဒီတော့မုဒိတာတရားလည်းပွားများအားထုတ်ထားရမယ်အဲ့ဒီတော့တတ္တဝါတွေပုံမှန်မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာမုဒိတာဆိုတဲ့ဒီ၃ပါးကိုပွားများလို့မေတ္တာအရာလည်းပဲမထိုက်တန်ဘူးကရုဏာအရာမှလည်းမထိုက်တန်ဘူးမုဒိတာအရာမှလည်းမထိုက်တန်ဘူးဆိုရင်နောက်ဆုံးတော့မိမိကလျှော့ပြီးတော့နေထိုင်ရမယ်ဥပေက္ခာဘာဝနာနဲ့ဤသူတော်ကောင်းသည်ရရှိပြီးတော့ဤသူတော်ကောင်းသည်ကံတလင်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိတယ်ဤသူတော်ကောင်းသည်ကံတလင်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိတယ်ဥပေက္ခာဘာဝနာဒါကတော့ဗြဟ္မာဝိဟာရတရား၄ပါးပေါ့ဟုတ်လားအဲအဲ့ဒီတော့ဖယားကုံတော်ကြတော့လည်းပဲယံဖာယံခာဖယားတရားတန်ခါအဓိကတော့ဗုဒ္ဓအပေါ်မှာပေါ့လေဗုဒ္ဓအပေါ်မှာသက်ဝင်ယုံကြည်မှုဆိုတဲ့သရာတရားကြဆင်းလာတတ်တယ်ဗုဒ္ဓဘောမှာသက်ဝင်ယုံကြည်မှုသရာတရားကြဆင်းတယ်ဆိုတာကဘာကိုအကြောင်းပြုလဲဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်နေတဲ့လူတွေဘာသာတရားကိုဗုဒ္ဓကိုကိုးကွယ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလွဲ့လွဲ့ချော်ချော်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးဆိုရင်ဗုဒ္ဓအပေါ်ကိုပဲဗုဒ္ဓကိုပဲမြင်ကြတယ်
ဓမ္မတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတူတလန်းငါတလန်းဖြစ်လာကြပြီဆိုရင်လည်းပဲဗုဒ္ဓအစီကိုပဲရောက်တယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီတော့ဗုဒ္ဓဘုံမှာအ ਨੇ နဲ့များသရာတရားယုံကြည်မှုတွေကကွက်ပြက်လာပြီဆိုရင်သရာတရားတွေပြန်လည်ပြီးတော့အားကောင်းဖို့ရန်အတွက်ဗုဒ္ဓ ानु သတိဘာဝနာကမ္မထာနဲ့ပြန်

ရှိဘူးဟုတ်လားထိုနည်းတို့ပဲဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးလမ်းကြောင်းကိုဖြောင်းဖြောင်းမှန်မှန်ရောက်ဖို့ငြိမ်းအေးတယ်ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်သဥပါဒိသေသနိဗ္ဗာန်အနုပါဒိသေသနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ရန်အတွက်လည်းပဲလိုအပ်ချက်တွေခြံရမှခြံရရမှာတော့အများကြီးပဲပေါ့ဟုတ်လားလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုလှုပ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ဆုံးတော့လည်းပဲဒီလုပ်ငန်းကလေးကမိမိရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့မှအလေးကျင့်ရသွားပြီဆိုရင်နည်းနည်းလေးချင်းချင်းလေးလိုမိမိခံစားရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီလားပြောလိုက်တော့အများကြီးဖြစ်ပင်ဖြစ်ညာတော့လည်းပဲတကယ်လေးကျင့်လိုက်လို့အချိန်လေးရလာပြီဆိုရင်မိမိရဲ့အသိဉာဏ်မှချင်းချင်းကလေးပဲနည်းနည်းလေးပဲရှိတော့တယ်တာဝန်မကြီးတော့ဘူးပေါ့ဟုတ်လားကဲနောက်တစ်ခုမိမိရဲ့သိချင်းတရားတဲ့ဟုတ်လားမရဏနှုတ်သတိဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းနဲ့မရဏနှုတ်သတိဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းဆိုတာကသံဝေကဉာဏ်နဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်ရတာသံဝေကဉာဏ်ဆိုတာကပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကသုတ်တံတွေကိုထုတ်ပြလိုက်တဲ့နေရာမှာပတောဒသုတ်တံရဲ့နောက်ပြီးတော့အမတ္တပௌဒ္ဓိကဘေးဖြစ်နေတဲ့ဘယသုတ်တံရဲ့ပေါ့လေပုံမှုနာမှုသေမှုတွေနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့ကြောက်ရွံ့မှုထိတ်လန့်မှုမိမိရဲ့တန်တမ်းမှအာနင်းနေတယ်ဆိုရင်ပေါ့အတန်ကြတော့လည်းပဲကြောင်ရင်ထိုင်လာမှုမရှိဘူးမျက်စိနဲ့မြင်တွေ့တော့လည်းပဲထိုင်လန်ကြောင်ရင်မှုမရှိဘူးပေါ့အကိုရွှေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပဲထိုင်လန်ကြောင်ရင်မှုမရှိဘူးတာဝေကညံနေနေတယ်ကိုယ်တိုင်ခံစားရတော့လည်းပဲကြောင်ရင်ထိုင်လန်မှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအပြော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအတွက်တော့မရဏနှုတ်သတိဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုစနစ်တကျပွားများအားထုတ်ပြီးအဲ့ဒီမိမိရဲ့သေခြင်းတရားပေါ်မှာပဲမရဏနှုတ်သတိတရားကိုပွားများအားထုတ်ပြီးနေထိုင်ဖို့သာအဲနောက်တစ်ခုယွန်ရှာဆက်ဆုပ်ခြင်းနဲ့အင်မတန်မှယွန်ရှာဆက်ဆုပ်ပွဲကောင်းတဲ့အတုပါအလောင်းကောင်ကိုအတုပါကမ္မဋ္ဌာန်းပွားများအားထုတ်ခြင်းနဲ့ယံဖန်ယံခါလဲပဲရာဂတရားတွေကလွန်မှုနှိမ့်ဆက်တာဖြစ်ခြင်းကြောင့်အဲ့ဒီရာဂတရားတွေကိုပယ်ဖျောက်ဖို့ရန်အတွက်ငြိမ်းအေးဖို့ရန်အတွက်ယွန်ရှာဆက်ဆုပ်ပွဲအလွန်တရာမှကောင်းတဲ့အတုပအလောင်းကောင်ကိုအာယုံယူပြီးတော့ဒါပွားများအားထုတ်ရမယ်အတုပကမ္မဋ္ဌာန်းဒီလိုပွားများအားထုတ်ပေးရမယ်ဟုတ်လားကဲအဲ့ဒီတော့အဆောင်၄ပါးကမ္မဋ္ဌာန်းကိုလည်းဝိပဿနာမရှုခင်မှာယောဂီကကြိုတင်ပြီးတော့နားလည်ထားရမယ်ဟုတ်လားကဲယခုမေတ္တာကမ္မထံကိုဘယ်လိုပွားများမလဲဆိုတာဒါလည်းပဲယောဂီတွေနာကြားမှတ်သားထားရမယ်ဟုတ်လားအဲဒီတော့မေတ္တာတရားရဲ့လို့အတန်ကြားပြီဆိုရင်မေတ္တာဆိုတာဘယ်လိုလမ်းကြောင်းနဲ့ဘယ်လိုပွားများအားထုတ်ရလဲဆိုတာသိထားဖို့လိုအပ်တယ်ဟုတ်လားအတန်ကြေးဤအော်နေဖို့ဆိုလိုနေတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားကိုယ်ဘိနာမှာသူများတရားထိုင်နေလားဘုရားကဂုံတော်ကိုအာယုံပြုတ်နေလားမသိဘူးပေါ့ဟုတ်လားဟိုဘက်ကလူချဖို့ဒီဘက်ကလူချဖို့ဟိုဘက်အိမ်ကချားဖို့ဆိုပြီးအတန်ကိုအော်ဖို့တော့မလိုဘူးပေါ့ဟုတ်လားစနစ်တကျပွားများမယ်ဆိုရင်မိမိလည်းငြိမ်းချမ်းနဲ့ဘေးကလူတွေလည်းပဲမိမိရဲ့မေတ္တာဓာတ်ရဲ့စွမ်းအားကိုသုံးဆောင်ခံစားရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားအတန်တွေလွတ်နေရင်တော့အတန်ပေါ်မှာပဲသာယာပြီးတော့မေတ္တာစိတ်တွေကဖြစ်ချင်မှလည်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့အတန်ကိုသူများကြားလို့တဲ့ဆန္ဒကလည်းမေတ္တာဘက်ကိုရောက်မှာမဟုတ်ဘူးမေတ္တာကမေတ္တာပါပဲဟုတ်လားခဲအဲ့ဒီတော့မေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံကိုပွားများအားထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့မေတ္တာအကျိုး17မျိုးသုံးဆောင်ခံစားရမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့မေတ္တာယဘိကဝေစေတောဝိမု ക്തി ယအာသေဝိတာယဘာဝိတာယဘဝုလိကတာယယာနိကတာယဝုဒ္ဓုကတာယအနုဋ္ဌိတာယပရိစိတာယသုတမရတာယဧကတ္တနိဒံသာပါတိကိင္ခာရဲ့အေးအဲ့ဒီတော့မေတ္တာစေတောဝိမု ക്തി ဖြစ်တဲ့မေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံကိုစနစ်တကျပွားများအားထုတ်မယ်တစ်ချိန်တစ်ခါမဟုတ်ဘူးတဲ့ချိန်ဖန်များစွာပွားများအားထုတ်မယ်ဝတိဘောအဆင့်သို့ရောက်အောင်လဲလေ့လာပွားများအားထုတ်ကျွမ်းကျင်လိမ္မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်မေတ္တာအကျိုး17မျိုးကိုသုံးဆောင်ခံစားရမယ်လို့ဒီလိုမျိုးဖော်ပြထားတယ်ဟုတ်လားအဲဒီတော့မေတ္တာအကျိုး17မျိုးကဘာလဲဆိုရင်ဒုက္ခံဒုပတိဒုက္ခံပတိပုစ္ဆတိနဘာဝကံဒုပိဏံပတ္တိမနုဿနံပိယောဟောတိအမနုဿနံပိယောဟောတိဒေဝတာရခန္တိနတအဂိဝဝိသံဝသတ္ထံဝကမ္မတိတုတံစိတ်တံတမာတိယတိမုခဝွန်သောဝိပတိတတိအတံမုံလောကာလံကရောတိဩတ္တရိအပတိဝိဇံတို့ဗြဟ္မာလောကုဘကောဟောတိဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးမေတ္တာအကျိုး17မျိုးတဲ့
အဲ့ဒီမေတ္တာဆိုတာကလည်းပဲသူတော်ဘာရဲ့အကျိုးကိုလိုလားသောအားဖြင့်ဆောင်ရွက်တဲ့ကာယကံမေတ္တာဝါစီကံမေတ္တာမနောကံမေတ္တာတွေကိုဆွံ့လို့တယ်ပေါ့လေနော်အဲ့ဒီတော့မေတ္တာဆိုတာကသူတော်ဘာရဲ့အကျိုးကိုဆောင်ရွက်ခြင်းကပ်၍ဆောင်ရွက်ခြင်းသူတော်ဘာကြီးပွားဖို့ရန်အတွက်ချမ်းသာဖို့ရန်အတွက်စိတ်ချမ်းသာဖို့ရန်အတွက်ကိုချမ်းသာဖို့ရန်အတွက်စသည်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းကိုထိလက်ရောက်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြင့်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းအဲ့ဒီတော့မေတ္တာနဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ချစ်တာနဲ့ခွဲခြားပြီးတော့နားလည်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်ဟုတ်ပြီလားကဲအဲ့ဒီတော့မေတ္တာအကျိုးစံတမျိုးမှာဆိုရင်ဒုက္ခံဒုပတိဒုက္ခဒုပတိဆိုတာအိပ်တဲ့နေရာမှာချမ်းချမ်းသာသာအိပ်ပျော်တယ်တဲ့ချမ်းချမ်းသာသာအိပ်ပျော်တယ်တက်တက်သာသာပေါ့လေအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့အိပ်ပျော်တယ်အဲအဲ့တော့ဒုက္ခဒုပတိချမ်းချမ်းသာသာအိပ်စရာတယ်ဒုက္ခပတိပုဇ္ဇတိအိယာထမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲမပင်မပန်းမဲ့နဲ့ဇက်တွေလေးခြင်းခန္ဓာကိုယ်တွေမအီမသာဖြစ်ခြင်းလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့တက်တက်သာသာချမ်းချမ်းသာသာဖြင့်အိယာမထရခြင်းတဲ့ဟုတ်ပြီလားနောက်ပြီးတော့နဘဘကံသုဘိနံပတ္တိတဲ့အိမ့်မဲ့မဲ့တဲ့နေရာမှာလည်းပဲနှစ်နှစ်ချိုင်ချိုင်အိမ့်မဲ့မဲ့ခြင်းပိစုံပံလာမဲ့ရက်တွေလာတွေနှစ်တွေအတွက်အတိတ်ကောင်းနမိတ်ကောင်းတွေကိုကြိုတင်ပြီးတော့ပေးခြင်းဆိုတဲ့အိမ့်မဲ့တွေကိုလည်းမဲ့ခြင်းထိတ်လန့်ခြင်းကြုံထိတ်လန့်ခြင်းကြောင်းယွန့်ခြင်းလမ်းပြန်ပြီးတော့ချွေးတွေထွက်လောင်အောင်ဒီလိုမျိုးကြောင်းရွံ့စေတတ်တဲ့အိမ့်မဲ့အိမ့်မဲ့မျိုးတွေကိုလည်းပဲမမြင်မဲ့ဘူးတဲ့ဟာလားအိမ့်မဲ့မဲ့တော်လည်းပဲနှစ်နှစ်ချိုင်ချိုင်အိပ်ပျော်တယ်အိယာမအိမ့်မဲ့မထတော်လည်းပဲလန်းလန်းဆန်းဆန်းရှိတယ်မိမိမဲ့တဲ့အိမ့်မဲ့တွေကိုလည်းပြန်လေပြီးတော့ပြန်တွေးပြီးစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်လည်းအကုန်လုံးထင်ထင်ရှားရှားရတယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးအဲ့ဒီအိမ့်မဲ့အတိုင်းလည်းပဲလာမဲ့နေ့လာမဲ့လလာမဲ့နှစ်တွေမှာအိမ်မဲ့အတိုင်းလည်းပဲအကျိုးကိုရရှိနိုင်နေပေါ့ဟုတ်လားဒါကမေတ္တာရဲ့အကျိုးဒါကိုဆိုလိုတာဟုတ်လားအနုတ္တနံပိယောဟောတိတဲ့လူအချင်းချင်းတွဲလိုက်တာနဲ့ပဲမိမိပေါ်မှာချစ်ခင်မြတ်နိုးခြင်းဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကမိမိကိုတွဲလိုက်တာနဲ့ကြည်ချင်တယ်ရှုချင်တယ်ပြုံးပြချင်တယ်နှုတ်ဆက်ချင်တယ်ကူညီချင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတွေပေါ့ဟုတ်လားမနုတ္တနံပိယောဟောတိအာမနုဿာဏံပိယောဟောတိတဲ့နတ်တွေပေါ့စွမ်းအပ်တဲ့နတ်တွေကလည်းမိမိကိုချစ်ခင်ကြတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီနတ်တွေမမြင်အပ်တဲ့အပေါင်းဝတ်တင်းတွေနတ်တွေမနုဿာဏံပိယောဟောတိဆိုတာကလူတွေကြီးပဲချစ်ခင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့မိမိကတောထဲမှာနေတယ်ဆိုရင်တောထဲမှာတကယ်အရင်ဆိုင်ဖြစ်နေတဲ့တတ္တဝါတွေစင်တွေဟုတ်လားစင်တွေကြားတွေကြက်သစ်တွေဝဲဝန်တွေတောကျွဲတွေစသည်ဖြင့်လူကိုတွေ့ရင်တတ်မဲ့ဖြတ်မဲ့ခွေ့မဲ့ဆိုတဲ့တတ္တဝါမျိုးတွေပေါ့ကြမ်းတမ်းတဲ့တတ္တဝါတွေကအစမိမိကတောထဲမှာနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိမိကိုချစ်ခင်နေတယ်ဟုတ်လားအဲအဲ့ဒီတော့မေတ္တာအကျိုး၁၁မျိုးထဲမှာမနုဿာဏံပိယောဟောတိလူတွေကမိကိုမိမိကိုမြင်မြင်ချင်းချစ်တယ်ချစ်ခင်မြတ်နိုးခြင်းသဘောကိုဆောင်ရွက်နိုင်နေတဲ့သုဝဏသာမဘုရားအလောင်းတော်တောထဲမှာတရင်သုံးတဲ့အချိန်ခါပေါ့လေတရားမင်းကဘုရားအလောင်းသုဝဏသာမနေထိုင်ဖို့တရင်သုံးဖို့ဆိုပြီးကျောင်းသင်ငန်းကိုဖန်ဆင်းပေးလိုက်တယ်ကျောင်းတော်ထဲမှာနေတဲ့အချိန်ခါမှာပေါ့လေမေတ္တာဓာတ်တွေ၊ကိမိတ္တဝါတွေကိုတောထဲမှာရှိတဲ့တ္တဝါတွေမြင်အပ်တဲ့အပိုင်းမမြင်တဲ့အပိုင်းတွေကိုမေတ္တာကိုပို့ပြီးတော့မေတ္တာဓာတ်နဲ့နေတယ်မြင်မြင်သမန်အကုန်လုံးကိုမေတ္တာစိတ်ထားဖြင့်သူတို့ရဲ့တ္တဝါတွေအကျိုးကိုဆောင်ရွက်လို့တဲ့မေတ္တာစိတ်ထားဖြင့်ဂိမ်းအောင်ပြီးတော့နေတယ်ပေါ့အဲဒီလိုမျိုးနေနေရင်းနဲ့တနေ့မှတသိရှာဖွေထွက်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာပိလိယက္ခမင်းကတောကစားတော်ကစားတယ်ဆိုတာကမင်းတွေကတချို့ကတော့ဝါသနာကြီးကြတယ်ပေါ့လေလေးတွေမြားတွေဒူးလေးတွေနဲ့တောကောင်တွေကိုပြည့်ရတာသူတို့အာရကျဉ်တ်တယ်မင်းတွေလည်းရှိတယ်သူတော်ဘာအသက်ကိုသတ်ရတာပြုံးတဲ့မင်းတွေလည်းရှိတယ်
သူတော်ဘာအသက်ကိုသတ်ဖို့ကြောင့်ရွံ့တဲ့မင်းတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ပိလိယက္ခမင်းကတောကစားတောထွက်တယ်တောလိုက်မုတ်ဆိုးမင်းလို့လည်းပြောလို့ရတော့ပေါ့လေအဲ့ဒီတော့သူချောင်းနေတဲ့ဒူးတွေဒူးလေးတွေများတွေဖြင့်အထိုင်ချပြီးစောင့်နေတဲ့နေရာမှာအမြဲလိုလိုသူစောင့်ဖမ်းပြီးတော့ဒူးလေးတွေများတွေနဲ့ပြစ်ပြီးတော့တောကောင်ကိုပြစ်နေတဲ့နေရာဖြစ်ပေလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ပိလိယက္ခမင်းကအထိုင်ချပြီးတော့တားကောင်ကိုစောင့်နေတဲ့အချိန်ခါမှာတမင်ငယ်တကောင်ကသူ့ရဲ့မြားဥတဲ့ရာအရက်ကိုဝင်ရောက်လာဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ချင်းကြောင့်အဲ့ဒီတမင်ကလည်းပဲဘာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီလမ်းကြောင်းကိုလာတယ်လဲဆိုရင်သုဝနာသမ္မရဲ့အချွေယံနေဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်ပေလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သုဝနာသမ္မနဲ့အဲ့ဒီတောကောင်တရိษံတွေကအတူတကွတောထဲမှာသွာလာနေထိုင်လေးရှိတယ်။သုဝနာသမားကဒီတောထဲမှာသစ်သီးတွေကိုရှာဖွေတယ်၊သစ်ဥသစ်ဖုတွေကိုရှာဖွေတယ်၊သစ်ရွက်တွေကိုလိုက်ပြီးစားလို့ရတဲ့အရွက်တွေကိုချိုးဖဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာသုဝနာသမားနဲ့အတူတကွမလန့်မကန့်မှာပါလာတဲ့သမင်တကောင်ကိုပိလိယက္ခမင်းကမြန်းနဲ့ချိန်ထားတဲ့အချိန်ခါမှာမကြခင်လေးများလေးများကိုလှော့တော်မယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာသုဝနာသမ္မကအသီးအရွက်တွေကိုချွေဖို့ရန်အတွက်သွားရင်းလာရင်းနဲ့အဲ့ဒီတားကောင်ကဘေးကိုရှောင်ထွက်သွားတယ်ပိလိယက္ခမင်းကဒီသုဝနာသမ္မကြောင့်ဒီသမင်ကလမ်းဖြတ်ပြီးပြေးသွားသည့်အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့မြားဖြင့်ပြစ်ခတ်ဖို့ရန်အတွက်မပြစ်လိုက်ရဘူးဒီသားကောင်ကိုသူမရဘူးဒီပုံစံမျိုးဖြင့်ဒီသမင်ကထွက်ပြေးသွားတာကသုဝနာသာမကြောင့်ဆိုပြီးတော့သုဝနာသာမကိုအမျက်ထွက်ပြီးတော့လေးမြားဖြင့်ဒူးလေးဖြင့်သူ့ရဲ့မြားကိုလွှတ်လိုက်တာမြားပြစ်ခွင်းခံရ၏အဲ့ဒီတော့ပိလိယက္ခမင်းကအနာကိုရောက်လာရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သုဝနာသာမကပြောတယ်ဘာကြောင့်အကျွန်ုပ်ကိုမြားဖြင့်ပြစ်တာလဲဘာကြောင့်များပြင်းပြစ်တာလဲဆိုတော့ပိလိယက္ခမင်းကကျွန်ုပ်ချိန်ရွယ်ထားတဲ့သားကောင်သင်ကြောင့်လမ်းဖြတ်ပြီးပြေးသွားသည့်အတွက်ကြောင့်သင်ကိုလမ်းသင်ကိုအမျက်ထွက်ပြီးပြစ်လိုက်ရခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီချိန်ကမှသုဝနာသာမကဒီတော်ရမနေနေတဲ့တတ္တဝါတွေကသမင်တွေကြံတဲ့ကြီးတဲ့ကြားတွေဘာတွေညာတွေစသည်ဖြင့်အကုန်လုံးတတ္တဝါတွေကငါ့ကိုကြောက်တဲ့တတ္တဝါတွေတကောင်မှမရှိဘူးတယောက်မှမရှိဘူးသမေမစပြီးအင်မတန်ငယ်တဲ့ယုံသမေမစပြီးတော့ကြားတွေသစ်တွေကြွေရင်နေဝန်နေဝက်ဝန်နေစသည်ဖြင့်ဒီတတ္တဝါတွေကိုလည်းငါမကြောက်ရဘူးဒီတတ္တဝါတွေလည်းငါကိုမကြောက်ဘူးတဲ့အင်မတန်လူတွေကိုကြောက်တယ်ဆိုတဲ့ဂိဏရာတွေပေါ့ဂိဏရာဂိဏရီတွေလည်းပဲငါကိုမကြောက်ကြဘူးအဲ့ဒီကိန္နရာကိန္နရီတွေလည်းပဲငါနဲ့အတူတကွဒီတတ္တဝါတွေဒီတောတောင်တွေမှာအတူတကွဇွာလာနေကြတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ကြောက်ချင်းလန့်ချင်းမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဘာကြောက်လဲဆိုတော့မေတ္တာတရားတွေထုံမွန်းပြီးတော့တောထဲမှာနေသည့်အတွက်ကြောင့်မေတ္တာအကျိုး၁၁မျိုးထဲမှာဒီတတ္တဝါတွေကဒီသုဝနာသာမကိုချစ်ကြသည်ကြောက်ချင်းလန့်ချင်းမရှိဘူးသုဝနာသာမကလည်းပဲဒီတတ္တဝါတွေကိုကြောက်လန့်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့အတူတူမိသားစုတွေမိတ်ဆွေတွေနေထိုင်တဲ့ကဲ့သို့အေးအာအေးကြောင့်နေထိုင်နိုင်နေတဲ့ဒါပါကြောင့်လဲမေတ္တာအကျိုးတွေပဲဟုတ်ပြီလားကဲပြီးသွားတော့အမနုဿာဏံပိယောဟောတိတဲ့လူမဟုတ်ဘူးပေါ့နတ်တွေပေါ့ဒီအဲ့ဒီလူမဟုတ်တဲ့နတ်တွေမှလည်းပဲကောင်းမြတ်တဲ့နတ်တွေဘီလူတွေစသည်ဖြင့်ဒါတွေကသာအကုန်လုံးကချစ်ခင်ကြတယ်ကျန်တဲ့နတ်တွေကလည်းပဲစောင့်ရှောင်ကြတယ်စောင့်ရှောင်ကြတယ်ဆိုတော့နတ်တွေကလည်းပဲစွမ်းအားရှိတဲ့နတ်တွေပေါ့စွမ်းအားမရှိတဲ့နတ်တွေကသူ့ကိုယ်သူတော်မိုင်းအင်မတန်ယုံကံပြီးတော့လှုံရှားပြီးတော့ပုံအောင်ပြီးတော့နေထိုင်ရတဲ့နတ်မျိုးတွေလည်းရှိတယ်စွမ်းအားရှိတဲ့နတ်တွေကသူ့ကိုစောင့်ရှောင်တယ်တဲ့မေတ္တာမေတ္တာဖြင့်နေထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံကိုပွားများအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပေါ့လေအဲအဲ့ဒီတော့ဒေဝတာရက္ခန္တိနောက်ထနာသအဂိဝဝိသံဝသတ္ထံဝကမတိတဲ့
အဲ့ဒီမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံကိုပွားများအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သံတမ္မာမိဘလည်းမကြောက်ရောက်ဘူးတဲ့အစိတ်ဘေးလည်းမကြောက်ရောက်ဘူးတဲ့ဒုဒ္ဓလက်နဲ့ဖြင့်ကြောက်ရောက်ပြီးသေခြင်းပျက်စီးခြင်းလည်းမရှိဘူးတဲ့နောက်ပြီးတော့တောဝတံစိတ်တံသမာဓိယတိမေတ္တာကမ္မထံပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုအာနာပါနကမ္မထံပဲဖြစ်ဖြစ်ပွားများအားထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လှည့်လည်မြန်မြန်စိတ်ဤအေးချမ်းခြင်းစိတ်ကျင့်သက်ခြင်းနှလုံးငြိမ်ခြင်းစိတ်အေးခြင်းကမ္မထံအာယုံပေါ်မှာစိတ်ကမြန်မြန်ဆန်းဆန်းငြိမ်ဝတ်ခြင်းဆိုတဲ့သမာဓိကိုလည်းပဲဖြစ်စေပါတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုဝဏ္ဏမုခဝဏ္ဏဝိပတိတတိတဲ့မျက်နှာအရေးဆင်းလည်းပဲကြည်လင်ပါတယ်တဲ့အထူးပြင်ဆင်စရာမလိုဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဟုတ်လားအာသံမုံလောကလံကရောတိတဲ့နောက်ဆုံးသေကံဤမရဏသနာသောအချိန်ခါမှာဘာကိုအာယုံယူရမှမသိဘူးဆိုပြီးတော့တွေးတွေးဝေးဝေးလည်းမရှိဘူးတဲ့ကုသိုလ်အာယုံတစ်ခုခုကိုပိုင်ပိုင်မိမိဆွဲကင်နိုင်နေတဲ့ကုသိုလ်အာယုံဖြင့်မရဏသနာသောစုရိစိတ်ကြရတဲ့ဒီလိုမျိုးအဲ့ဒီသုရစိတ်ကြာရခြင်းအဲ့ဒီမရဏတဏ္ဍာဇောအချိန်ခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကံအာယုန်တွေကလည်းပဲညာနာတံပြုံဉာဏ်ရှင်ပြီဖြစ်တဲ့အာယုန်တွေဖြစ်လာမေးတဲ့ဉာဏ်ရှင်ပြီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အာယုန်တွေကံအာယုန်တွေဖြစ်ပေါ်လာပြီးသုရစိတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီဘက်ဘဝမှာပရိသန္တိမှာလည်းပဲတိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်ထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပြီးလိမ့်ပဲဒီလိုမျိုးဆိုလို့ရဟုတ်လားတိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အခြေခံအကြောင်းတရားတွေကအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်လားကဲအဲ့ဒီတော့အတ္တမုံလောကလံကရောတိတဲ့ဩတ္တရိအပရိဝိဇ္ဇံတို့မြမလောကုဘဂောဟောတိတဲ့မိမိကဒီမေတ္တာမှလည်းပဲအလင်းတွေရှိတယ်ပေါ့လေမေတ္တာမှလည်းမေတ္တာဇံဖြင့်သွားပြီးတော့ဝိပဿနာကိုတက်လှမ်းလို့လည်းရတယ်အဲ့ဒီတော့ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံတွေပွားများအထုတ်လို့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်ဖြစ်တဲ့အထွတ်ထိပ်မရဘူးဆိုရင်လည်းမိမိမြဗျာမာဘုံကိုအလိုရှိတယ်ဆိုရင်လည်းဗျာမာတင်းဟူသောအဝိဇ္ဇာတဏဥပဒံဗျာမာဘုံတို့ရောက်စေတတ်တဲ့ဒီမေတ္တာကမ္မထံဖြစ်တဲ့သင်္ခါရနဲ့ကံချံယံပြီးတော့ဗျာမာဘုံတို့အလိုရှိလို့တောင်းတလို့ဗျာမာဘုံကိုသွားမယ်ဆိုရင်လည်းသွားလို့ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးမေတ္တာအကျိုး၁၁မျိုးထဲမှာဒီလိုအကျိုးအာနိသင်တွေရှိပါတယ်ဆိုကြောင်းနော်အဲဒီတော့မေတ္တာပွားရမလားမပွားရဘူးလားပွားရမယ်ဒါတွေလိုအပ်သလားမလိုအပ်ဘူးလားဒီလိုအရေးချင်းတွေရှိထားရမလားမရှိထားရဘူးလားအဲ့ဒီအရေးချင်းတွေရှိမှမိမိအလိုရှိရာတောင်းတအားတဲ့သာဥပါဒိသေသနိဗ္ဗာန်အနုပါဒိသေသနိဗ္ဗာန်ကိုငြိမ့်ငြိမ့်ချမ်းချမ်းရမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီလားမေတ္တာကိုလက်လွတ်ထားမယ်ဆိုရောနိဗ္ဗာန်နဲ့နိကပမလားဝေးနေပါလိမ့်မယ်လိုအပ်ချက်တွေကိုလိုအပ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဟောထားတယ်ဒါတွေကဗုဒ္ဓမာတာလျင်တိတိကျကျပိုင်ပိုင်မိမိဟောနိုင်နေဟုတ်လားဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့ကြုံတွေ့နေတဲ့အချိန်အခါမှာဗုဒ္ဓကိုလည်းသက်ဝင်ယုံကြည်ပြီးသားဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ယုံကြည်ယုံသက်သက်ဖြင့်ယက်တိမနေဘဲနဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့အမွေနှစ်ကိုရအောင်ယူရမှလားမယူရဘူးလားယူရမေတဲ့ကဲအဲ့ဒီတော့မေတ္တာအကျိုး၁၁မျိုးကိုရဖို့ရန်အတွက်မေတ္တာကိုဘလို့ပွားများအားထုတ်မလဲဘောအဲ့ဒီတော့မေတ္တာကိုပွားများအားထုတ်ဖို့ရန်အတွက်မေတ္တာအရာမှာပဲတည်သွားရအောင်ပေါ့လေမိမိလောကမှာခင်မင်းတဲ့ယဉ်ညင်းယဉ်နီးတဲ့အလေးပေးတဲ့ချစ်ခင်တယ်ဆိုကြစို့ပေါ့နော်ချစ်ခင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာနှမျိုးနှစာရှိတယ်တဲ့ရိုသေးလေးစားလို့ချစ်ခင်ချင်းကရုဂရဝဖြစ်တယ်ရိုသေးလေးစားလို့ချစ်ခင်ချင်းတရင်သုံးပေါ်အတူသွားအတူလာအတူနေအိမ်နာနေချင်းအလွန်ချစ်ခင်လို့အပေါင်းဖော်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေညီကိုမောင်နှမဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ချစ်ခင်ချင်းအဲဒီချစ်ခင်မှုကနှမျိုးနှစာရှိတယ်ဘယ်နှစာရှိတာလဲကရုဂရဝရိုသေးလေးစားလို့ချစ်တာကခန္ဓာတစ်ခုအပေါင်းပေါ်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေဖြစ်လို့ချစ်တာကခန္ဓာတစ်ခုပေါ့အကျိုးကိုဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတာကခန္ဓာတစ်ခုပေါ့လေအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီခန္ဓာနှစ်ခုကိုခွဲပြီးထားမယ်ဆိုရင်မေတ္တာစိတ်မေတ္တာမှမဖြစ်သေးဘူးတဲ့အဲ့ဒီအုပ်စုနှစ်အုပ်စုဟာအုပ်စုတစ်ခုတည်းပဲဖြစ်သွားအောင်တသားရင်းကြသွားအောင်ကျောသားယင်သားမခွဲတော့ဘဲနဲ့မေတ္တာအရာတစ်ခုထဲမှာပဲတည်အောင်ရှိဥစွာ
လေ့ကျင့်ရမေးတဲ့မေတ္တာစင်မေတ္တာမှန်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်စစ်မှန်သည့်မေတ္တာဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ပေါ့ဟုတ်လားကိုသားသမီးတော်ချစ်တဲ့သူတော်ဘာသားသမီးကိုမချစ်ဘူးဆိုရင်မိမိရဲ့တန်တန်မှဒါမေတ္တာစင်မေတ္တာမှန်ဖြစ်ပါဦးမလားဒါကတော့တဏှာပင်မပေါ့ဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့ကလေးမိုးဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကလေးပုံမှာလောဘတဏှာကကန့်ညင်ပြီးတော့ချစ်တယ်ကိုမွေးရတဲ့ကလေးမဟုတ်တော့လောဘတဏှာဝန်တင်းမှုပေါ့ဒါကြတော့မချစ်ဘူးဆိုတဲ့ဒီသဘောအဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့ဒီမေတ္တာတွေကမမျှတာဘူးလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီလားကဲဒီတော့မေတ္တာအရာစစ်မှန်တဲ့မေတ္တာအရာမှာတည်ဖို့ရန်အတွက်ချစ်ခင်လေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတော့ဆယ်ယောက်လောက်တော့ရွေးရမယ်အပေါင်းအဖော်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေကိုလည်းပဲဆယ်ယောက်လောက်ရွေးရမယ်တဲ့ဒီအပိုင်းမှာတမာရီထူထောင်နေတဲ့အပိုင်းဖြစ်ခြင်းကြောင့်မေတ္တာကမ္မထံပွားများတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒီချိန်ခါမှာအမျိုးသမီးယောဂီကလည်းပဲအမျိုးသမီးအရှုခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုပဲရွေးရမယ်။အမျိုးသားပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲအမျိုးသားပုဂ္ဂိုလ်ကိုပဲရွေးရမယ်။မေတ္တာကတဲ့တခါတလေမေတ္တာရာမေတ္တာအယောင်ဆောင်ပြီးတော့ရာဂဘက်ကိုရောက်သွားတတ်တာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒီအချိန်ခါမှာမေတ္တာကမ္မထံကိုစပွားပွားခြင်းမှာတော့ရွေးချယ်ထားဖို့တော့လိုအပ်တယ်တဲ့အမျိုးသမီးယောဂီသည်အမျိုးသမီးအရှုခံပုဂ္ဂိုလ်10ယောက်10ယောက်စီအမျိုးသားပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲအမျိုးသားအရှုခံပုဂ္ဂိုလ်10ယောက်စီလေးစားတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းပေါ်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတို့လိုကြိုတင်ပြီးတော့ရွေးထားရမယ်။မေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံကိုမပွားများခင်မှာကြိုတင်ပြီးတော့မိမိကစဉ်းရင်းလေးထုတ်ပြီးမှတ်သားထားရမယ်။ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်နှာရည်ကိုလည်းကြိုတင်ပြီးတော့အာရုံယူထားရမယ်။တမာရီထူထောင်ပြီးအာနာပါနစရုဒ္ဒဇံတမာရီထူထောင်မှုမှာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုထူဝင်တဲရမလဲပွားများအားထုတ်ရမလဲဆိုပြီးလိုက်ရှာနေတော့မိမိတမာရီကကြားသွားမယ်ကြိုတင်ပြီးတော့ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာရေးပြီးတော့သူ့ရဲ့မျက်နှာရည်ကိုလည်းကြိုတင်ပြီးအာရုံယူထားဖို့တော့လိုအပ်တယ်ပေါ့လေကဲအဲ့ဒီတော့ချစ်ခင်လေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်10ယောက်ထဲကအမျိုးသမီးဘက်ပဲဆိုကြဆိုကိုယ့်ရဲ့မိခင်ပဲဆိုကြဆိုဘဝရဘာပြောင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတော့ဒီချိန်ခါမှာမပို့ရဘူးနော်အဲ့ဒီတော့ဘဝရဘာပြောင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသွားပို့မယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒါပရိဒေဝတရားတွေကလွှမ်းမိုးလာတတ်တယ်ဒေါမနတတရားတွေကလည်းလွှမ်းမိုးလာတတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီတော့ဘဝရဘာပြောင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရန်သူပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့အာမေအလွန်ချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစသဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကြိုတင်ပြီးတော့ရှေ့ဥစွာမပို့ရဘူးတဲ့ကဲကြိုတင်ပြီးပို့ရမယ်ဥစ္စာကခုနတော့ကအောက်စုနောက်အောက်စုဟုတ်လားကဲမိခင်မရှိဘူးဆိုလဲဆရာသမားတို့လို့ပေါ့လေအရှုခံပုဂ္ဂိုလ်ကရုဘာကာရဝလေးစားထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဦးကိုရွေးထုတ်လိုက်မယ်ရွေးထုတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာပို့ရမယ်အဝေရာဟောတုအပြပိစောဟောတုအနိကောဟောတုသုဘိအတ္တနံပရိဟရတုတဲ့ဟုတ်လားပေးရန်ကင်းပါစေစိတ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းပါစေကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းပါစေကြမ်းကြမ်းမှန်မှချမ်းချမ်းသာသာဖြင့်မိမိခန္ဓာဝန်ကိုရွက်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့မေတ္တာ၄ချက်ရှိတယ်မေတ္တာဘယ်နှချက်ရှိတာလဲမေတ္တာ၄ချက်ရှိတဲ့စီမှာပေးရန်ကင်းပါစေဆိုတဲ့မေတ္တာဖြင့်မိမိရွေးချယ်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်နှာရည်နဲ့အံဝင်ကွင်ကြဖြစ်သလားဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းပါစေဆိုတဲ့မေတ္တာဖြင့်မိမိရွေးချယ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမျက်နှာရည်နဲ့အံဝင်ကွင်ကြဖြစ်သလားဒို့မဟုတ်ကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းပါစေဆိုတဲ့မေတ္တာဖြင့်မိမိရွေးချယ်လိုက်တဲ့အရှုခံပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပညာအာယုန်နဲ့အံဝင်ကွင်ကြဖြစ်သလားဒါမှမဟုတ်ရင်ကျမ်းကျမ်းမှမှချမ်းချမ်းသာသာဖြင့်မိမိရဲ့ခန္ဓာဝန်ကိုရွေးဆောင်နိုင်ပါစေဆိုတဲ့မေတ္တာဖြင့်မိမိရွေးချယ်ထားတဲ့အရှုခံပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပညာအာယုန်ဖြင့်အံဝင်ကွင်ကြဖြစ်သလားဆိုတာအဲ့ဒီမေတ္တာ၄ချက်တည်းမှာအစီစဉ်ကြသည်ဖြစ်စေမကြသည်ဖြစ်စေအာဝင်ကွင်ကြဖြစ်တဲ့မေတ္တာတစ်ခုကိုစရွေးကြမှာပေါ့ဟုတ်ပြီလားယောဂီတွေသဘောပေါက်လားဘေးရန်ကင်းပါစေဆိုတာဒီမျက်နှာရိပ်နဲ့ကိုရွေးချယ်ထားတဲ့မျက်နှာရိပ်နဲ့ဘေးရန်ကင်းပါစေနဲ့အမိမာသာလဲမေတ္တာဇံကမြန်မြန်ရမှာဟုတ်အာဝင်ကွင်ကြမဟုတ်သေးဘူးဆိုရင်မေတ္တာဇံဆိုင်ဖို့ရန်အတွက်အာယုံကယူနေရတာဒီမျက်နှာရိပ်ဆိုတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အာယုံကိုလည်းယူနေရတယ်မေတ္တာရဲ့ဆိုလိုရင်းအဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းယူနေရတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒီအရှုခံပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပညာအာယုံနဲ့မေတ္တာနဲ့တထက်တည်းကြပြီးတော့မေတ္တာဇံစိတ်ကလေးနှိပ်ပြီးမေတ္တာဇံဆိုင်ဖို့ရန်အတွက်တော့ဒါရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါလိုအပ်ချက်တွေပေါ့အမေတ္တာပွားရဆိုပြီးကောက်ပွားနေရုံလို့မရဘူးဒါတွေကနေစနစ်တွေပဲမ
မြန်မြန်ဆန်းဆန်းတမာရီဖြစ်ဖို့မြန်မြန်ဆန်းဆန်းမေတ္တာဇာနေဆိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဒါတွေလိုအပ်သလားမလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တယ်ဟုတ်ပြီလားကဲအဲ့ဒီတော့ဆိုကြစို့ဘေးရန်ကင်းမစေပဲဆိုကြစို့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီအရှုခံပုဂ္ဂိုလ်တ attva ချစ်ခင်လေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုရွေးလိုက်မယ်မိမိရရှိပြီးသည့်အာနာပါနပရမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်စတုတ္ထဇန်ဓမ္မမို့လည်းကတိုင်းဆယ်ပါးထဲမှာမိမိဟာအဖြူရောင်ကတိုင်းကိုအာနာပါနကမ္မထံတဲ့ကိုပို့ပြီးနှစ်ချိုင်သလားအာကောင်းသလားဓမ္မမို့အလင်းရောင်ကတိုင်းအာလောကကတိုင်းကပို့ရပို့ရမိမိရပို့ပြီးတော့မိမိကနှစ်ချိုင်သလားဓမ္မမို့လည်းအာနာပါနပဲပို့ပြီးတော့မိမိကအာရနှစ်ချိုင်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲအာနာပါနသရုဒ္ဓဇမ္မထအဲ့ဒီမိမိမြင်ဘူးသည့်ချစ်ခင်လေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာယုံကိုယူလိုက်ပေါ့တစ်ချိန်လုံးကမြင်မှုတဲ့မျက်နှာရင်အတိုင်းပဲကွက်ကွက်ကွင်ကွင်ထင်လာလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲ?စိတ်ကလည်းပဲတည်ငြိမ်နေတယ်။စိတ်ကလည်းပဲတည်ငြိမ်နေတယ်အလင်းကလည်းရှိနေတယ်။ဒီပုဂ္ဂိုလ်တ attva အာယုံကိုလည်းမိမိကအလိုရှိနေတယ်။ဒီပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတဲ့ပညာအာယုံရှိမှမိမိမေတ္တာပို့လို့ရမယ်မဟုတ်ဘူးလား။ဟိုတစ်ချိန်ကလိုခြင်းလိုခြင်းမလိုခြင်းနေယခုကတော့မေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံပွားများအားထုတ်ဖို့ရန်အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပညာအာယုံအလိုမရှိဘူးလား။အလိုရှိတယ်ထိုနည်းတူပဲဘောဟိုအတုပကမ္မထမ်းမှာလဲအလောင်းကောင်ဆိုဘသူကမြင်ချင်းလဲဘသူမှမမြင်ချင်းဘူးအဝေးကထွက်ပြေးတယ်ပတ်ပြေးနေတယ်မဟုတ်ဘူးလားအတုပသဘို့ရင်လဲပတ်ပြီးတော့ပြေးနေအနာမကပ်ဘူးဟုတ်လားဘုန်းကြီးပဲအနာမနေပြီးရွတ်ပတ်ပြီးတော့နေသူတို့ကအစိုးကြီးပြန်ပြေးသွားတာလေအေးအတုပကမ္မထမ်းရှုတဲ့အပိုင်းရောက်ပြီဆိုတော့ယောဂီအတွက်သူ့အတွက်အတုပကမ္မထမ်းအလိုရှိပြီရှေးဦးပိုင်းကတော့အလိုမရှိဘူးမြင်လဲမမြင်ချင်းဘူးအနိဋ္ဌာယုံပေါ့ဒီချိန်ကကြတော့အသုဘကမ္မထံကပွားရတော့မယ်ကမ္မထံအရှိန်တွေကလည်းတက်လာပြီအလိုရှိလာပြီဆိုတော့ဒီအချိန်ခါမှာမိမိတွေအသုဘအလောင်းကောင်ကအိတ်ထားอยู่အလိုရှိတဲ့အာယုန်တစ်ခုဖြစ်သွားပြီပေါ့ဟုတ်လားကဲယခုလည်းထို့နည်းတူပါမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံပွားများအထောက်ဖို့ရန်အတွက်မိမိအလိုရှိအပ်တဲ့အာယုန်ကိုလည်းပဲစိတ်ပါဝင်စားစွာဖြင့်ယူရတာပေါ့အဲ့ဒီတော့မှသာလေပွားလို့ရမယ်ကဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပညာအာယုံကိုမိမိကအာနာပါနသရုဒ္ဓဇံသမာဓိမှာထလိုက်တော့ဇမ္မာသာထလိုက်တဲ့ကြည်လင်တောက်ပါတဲ့အလင်းကထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိမောင်းသဘွယ်ထိုးထားပေးတယ်လင်းနေတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်စိတ်ဤတည်ငြိမ်မှုကလည်းပဲရှိနေတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်နှာရိပ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့ဤသူတော်ကောင်းသည်ဘေးရန်ကင်းပါစေစိတ်ပါလက်ပါမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံပွားများတယ်ဆိုမပွားများခင်တဲ့ကိုကဒီမေတ္တာနဲ့လိုက်လျောညီထွေတဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေငါရဲ့တဏ္ဍမှာဖြစ်စေရမယ်ဆိုစိတ်ကလေးတွေကိုကြိုတင်ပြီးပြုပြင်ပြောင်းလဲထားမယ်ဆိုရင်မေတ္တာကမ္မထံပွားများမယ်ဆိုရင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကိုရတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီလားနောက်လာလိမ့်မယ်ဟိုရန်သူပုဂ္ဂိုလ်ပို့တဲ့အပိုင်းတွေဒါကြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရတာဘယ်လိုကိုစိတ်ကိုဘယ်လိုပြုပြင်ပြောင်းလဲရတယ်ဆိုတာပြောင်းလဲထားရမယ်ပေါ့ဒါစိတ်ရဲ့သဘောတွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲတဲ့အလုပ်ဖြစ်စီအတွက်ကြောင့်ပြောင်းလဲတတ်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်ပြောင်းလဲတတ်မှသာလျှင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ရနိုင်တဲ့သဘောလေးရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်လားကဲအဲ့ဒီတော့ဤသူတော်ကောင်းသည်ဘေးရန်ကင်းပါစေဘေးရန်ကင်းနေတာကိုတစ်ဖက်သားအာယုံယူပြီးတော့သရုဒ္ဓဇံသမာဓိမထအလင်းလည်းရှိတဲ့စိတ်တည်ငြိမ်မှုရဲ့အရှိန်ကလေးကလည်းရှိနေတော့ခဏိကသမာဓိဖြင့်ပွားများပေးနေရတယ်သူကသရုဒ္ဓဇံသရုဒ္ဓဇံဆိုတာကကြည်လင်တောက်ပါတဲ့ပရိပါကနမိတ်အာယုံမှာပဲကပ်ပြီးရှုနေတဲ့အချိန်ခါသာလေသရုဒ္ဓဇံပေါ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပညာအာယုံကိုယူဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီကြည်လင်တောက်ပါတဲ့နမိတ်မှာစိတ်ကိုမထားတော့ဘဲနဲ့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုအာယုံယူလိုက်တဲ့ဟိုကသရုဒ္ဓဇံမှာထသွားပြီသရုဒ္ဓဇံမရှိပေမဲ့ဘာရှိတယ်လဲဆိုတော့အလင်းတွေရှိနေတယ်ဘာအလင်းတွေရှိနေတာလဲကြည်လင်တောက်ပါနေတဲ့ပရိပါကနမိတ်အလင်းတွေရှိနေတယ်ဟောမဘေးရန်ကင်းပါစေဘေးရန်ကင်းပါစေဆိုခဏိကသမာဓိဖြင့်ပွားများပွားများရင်းနဲ့အဲ့ဒီမှာဘေးရန်ကင်းနေတဲ့ပုံရိပ်ပုံမှာဘာဝနာစိတ်ကကပ်ပြီးတော့တည်သွားပြီးစိတ်ကလေးနစ်သွားပြီးဆိုရင်ပရမေဇံအဲ့ဒီမှာပြန်ဆိုင်သွားမေတ္တာမှာပရမေဇံဆိုင်သွားအဲ့ဒီတော့ဘေးရန်ကင်းပါစေမှာစိတ်ကလေးနစ်သွားပြီးဆိုရင်မိမိရဲ့နှလုံးအိမ်အတွင်းဘဝမနောကြည်ကိုပြန်အာရုံယူကြည့်အဲ့ဒီမျက်နှာရိပ်ကလည်းဒီမှာထင်တယ်ဘဝမနောကြည်ကိုလည်းသဘောပေါက်တယ်ဒီမျက်နှာရိပ်လည်းသဘောပေါက်တာဖြစ်ချင်းကြောင့်ဘူးတွဲတိမ့်စီတယ်ဇိုင်းကဘယ်နှလုံးရနိုင်လဲပထမဇန်ဆိုတော့မအားလုံးရနိုင်တယ်ယောဂီတွေအကုန်လုံးအသံထုတ်ပြီးပြောကြရင်ဘလောက်ရနိုင်လဲဇိုင်းကမအားလုံးရနိုင်တယ်အဲဘုန်းကြီးမပြောနဲ့သူတို့ကတိတ်မပြောကြ
ကဲအဲ့ဒီတော့မေတ္တာဇံပရမေဇံမှာလည်းပဲအဲ့ဒီအရှုခံပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပညာအာယုန်နဲ့ဘဝမနောအကြည်မှာဘုတွေ့ဆိုင်က၅လုံးရှိတယ်လင်းလင်းမြန်းမြန်းဒီပရမေဇံကိုမလိုချင်တဲ့စိတ်ထားလိုက်တော့ဒုတိယဇံကပုံငိမ့်တတ်တဲ့ဒုတိယဇံကိုအလိုရှိသောအပြင်အဲ့ဒီအရှုခံပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပညာအာယုန်ကိုပဲပြန်အာယုန်ယူပြီးဘေးရန်ကင်းပါစေခိတ္တလေးပဲခိတ္တခဏပဲနောက်ပိုင်းဘေးရန်ကင်းပါစေလို့ဝိတ္တမတင်နဲ့တော့ပထမဇံမှာပဲရှိနေမယ်ဒုတိယဇံတက်ပြီးဆိုရင်ဘေးရန်ကင်းပါစေဆိုတာဝိတ္တမတင်နဲ့တော့ဘေးရန်ကင်းနေတာဟုတ်ပဲတစ်ဖက်သာကတ်ရှုမကြခင်တွဲမှာဝိတ္တဝိสารာပြောပြီးပီတိဒုက္ခဧကဂရဇံက၃လုံးရှိတဲ့ဒုတိယဇံစိုက်မယ်စိတ်ကလေးနေသွားဒါကလေးနဲ့သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဘုံဝေမနောအကြည့်ကိုပြန်အာယုံယူကြည့်ဒီမျက်နှာရိပ်လွယ်လွယ်ကူကူထင်းနေတယ်ကြည်နေတာပဲပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဇိုင်းက၃လုံးရှိမင်းပေါ့ဟမ်လားအဲ့ဇိုင်းက၃လုံးကဒုတိယဇံသူ့ရဲ့အပြည့်ကျိုးကြည့်ဒီဒုတိယဇံသမပတ်တိဝိတ္တဝိสารာတိဟုသောနိကသောယံသူရှိတယ်ပိဋိတိယုံရင်ကျမ်းနန်းတိအတွက်ကြောင့်အာနေသောဇိုင်းကလည်းရှိတယ်ဒါဒုတိယဇံရဲ့အပြည့်မလိုချင်တဲ့စိတ်ဓာတ်တတိယဇံဒီပုံငိမ့်သက်တဲ့တတိယဇံကိုအလိုရှိသောအပြင်အဲ့ဒီအရှုခံတ attva ပညာအာယံကိုပြန်အာယုံယူပြီးဘေးရန်ကင်းနေတာကိုတစ်ဖက်သာရှုလိုက်မယ်ဆိုပီတိပြုတ်ပြီးဒုက္ခဧကဂရဇံကနှလုံးရှိတဲ့တတိယဇံဆိုင်သွားမေတ္တာဇံမှာတတိယဇံရှိပဲရှိပါတယ်တဲ့။ဘာကြောင့်လဲပြီးကြတဲ့နေရာပြုတ်သွားပြီးချစ်ချင်းမုန်းခြင်းတို့နဲ့ပတ်သက်ဆက်ဆံနေတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဥပိ္ပခာဆိုတာကမပါဝင်လာသည့်အတွက်ကြောင့်သတ္တုတ္တဇံကိုမဆိုင်ဘူးတဲ့တတ္တယဇံမင်းဆိုင်ပါရဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ဘေးရန်ကင်းပါစေဆိုပြီးပထမဇံဒုတိယဇံတတ္တယဇံဝင်စားကျန်တဲ့စိတ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းပါစေကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းပါစေကျန်ကျန်မမှချမ်းချမ်းသာသာဖြင့်မိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုရွတ်ဆောင်နိုင်ပါစေကိုလည်းပဲတတ္တယဇံတတ္တယဇံတတ္တယဇံဆိုင်တဲ့ဒီပွားပေးရမေဟုတ်ပြီလားဒါဆိုရင်မေတ္တာလေးချက်တစ်ချက်တစ်ချက်မှာတတ္တယဇံဆိုင်တဲ့ဒီပွားမှာပေါ့ဟုတ်ပြီလားရွေးထားတာဘယ်နှယောက်လဲ10ယောက်အဲ့ဒီ10ယောက်လုံးကိုမေတ္တာလေးချက်လေးချက်လေးချက်လေးတစ်ချက်တစ်ချက်မှာတတ္တယဆိုင်အောင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်အုပ်စုတအုပ်စုကဘယ်သူတွေလဲအပေါင်းဖော်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတို့လို့တဲ့အဲ့ဒါကိုလည်းပဲတယောက်ရွေးထုတ်လိုက်ရွေးထုတ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ခနချစ်ခင်လေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပို့တက်ခဲ့သောဘေးရန်ကင်းပါစေပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံစိတ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းပါစေကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းပါစေကျန်းကျန်းမာမာချမ်းချမ်းသာသာဖြင့်မိမိခန္ဓာမှုကိုရွတ်ဆောင်နိုင်ပါစေကိုလည်းပဲတတိယဇံတတိယဇံဆိုင်တဲ့သည့်မေတ္တာလေးချက်တစ်ချက်ချက်မှာတတိယဇံဆိုင်တဲ့သည့်အဲ့ဒီအပေါင်းဖော်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေမှလည်းပဲမေတ္တာ၄ချက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကြံတဲ့၉ယောက်ကိုလည်းထုံနည်းတိုင်ပဲမေတ္တာ၄ချက်တစ်ချက်ချက်မှတတ္တယဆန်ဆိုင်တဲ့ဒီပွားရတယ်ဟုတ်ပြီလားအာအရင်အတွက်တင်ညာတယ်ဆိုပြီးမြ мян ပြီးအောင်မိမိကလုံးလုံးလုံးလုံးလုံးနဲ့ဆိုရင်တော့မေတ္တာမငြိမ်းချမ်းမှုလောဘဇောကတ်တယ်လို့ဖြစ်တယ်တချို့ယောဂီတွေကအရင်အတွက်များတော့မြ мян ပြီးကျင်တယ်အရှိကိုမြ мян တက်ကျင်တယ်ဘာကြောင့်အရှိကိုမြ мян တက်ကျင်သူမြ мян အိမ်ပြန်ဖို့ရည်ကြည်တာအဲ့သူမြန်တိုင်းကဆရာကဘလို့လှုပ်တင်ရမှာလဲသူတို့ကိုအစဉ်းစားကြည့်လေမြန်မြန်ကြီးတက်ပြီးတော့အရေးသွေးကောင်းမလားရေသွေးလည်းမကောင်းဘော့အဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်ကုန်တာဘော့ဟုတ်လားစိတ်အေးထားပြီးတော့အိမ်ကပဲပြေးမှလဲပဲမှမပြေးဘူးပြေးမလားအိမ်မှာနေခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းကဘယ်လောက်ရှိကြပြီလဲဟမ်ကောင်းလုံး40 50အိမ်မှာနေခဲ့တာအိမ်နေလို့မဝသေးဘူးလားဘော့ကမ္မထာလေးနဲ့တောရိပ်တောင်ရိပ်ကလေးမှနေတာကိုမနေကျင်ဘူးပြေးကျင်တယ်အိမ်မပြေးကျင်နေဒီလိုမျိုးခုနကဟိုမှာတကယ်ကြီးတယောက်ပြောနေတယ်အဖိုးကသွားပြီးတော့ပင်မရိပ်တာမှသွားပြီးအထုတ်နေတယ်ဂျန်တဲ့သားတွေသမီးတွေသမီးတွေကမီးလေးတယောက်ကိုခေါ်သွားတယ်ဒီအဖိုးကဒီမီးကိုထိန်းနေတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်မီးကလေးကိုတွေ့တာနဲ့အဲ့ဒီမှာငိုရောတဲ့အဖိုးကပြီးရောအဲ့မှာကမ္မထမ်းလဲလျှောပြီးတော့အိမ်ပြန်ပါလာရောတဲ့ထိုနည်းတူပဲဟာလာတန်ဝေကညံတွေကြတော့တွေ့တော်မှာထိန်လန်ကြောင်းယူမှုမရှိဘူးမြည်တွေ့လိုက်တာနဲ့တခါတည်းမျက်ရည်ကကျပြီးပြန်သွားရောဆိုတော့အဲ့ဒါဘလို့လုတ်ကြမလဲဘလို့လုတ်ပြီးအာထုတ်မလဲယောဂီတွေဟာလာဆွဲအားတွေဒီမှာတရားသာလာအာထုတ်တယ်ဟိုကောင်ဟိုမြည်ကဘလို့လဲမသိခြေတည်ဆိုတာဖုံးလေးဆက်ဆက်ပြီးမမင်းနေဘူးလားမင်းနေတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်တရားလာမလျှောက်နိုင်ဒီလိုဖြစ်တာယောဂီတွေကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့
ချစ်ခင်လေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်10ယောက်ပေါင်းဖို့တကယ်ချင်းမိတ်ဆွေပုဂ္ဂိုလ်10ယောက်ကိုမေတ္တာလေးချက်လေးချက်တတ္တယဇန်ဆိုင်တဲ့တိပြီးသွားပြီဆိုရင်မေတ္တာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းပွားများဖို့ရန်အတွက်အစီအစဉ်တိုင်းသွားလို့ရပါပြီတဲ့ဘလို့သွားမှလဲအတ္တပိယမေဇာတာဝေရီတဲ့အတ္တဆိုတာကမိမိကိုဆိုလို့တယ်ပိယဆိုတာကနာ20တဲကအကန့်အသတ်မရှိတော့ဘဲနဲ့ဒါကချစ်ခင်လေးစားတဲ့ပုံကမို့လို့ဒါအပေါင်းဖော်တငယ်ချင်းမို့လို့မရှိတော့ဘဲနဲ့တသားတဲ့ကြတော့စိတ်ဓာတ်ကိုပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲပြီးတော့ပွားများအထုတ်ပြီးသားဖြစ်ရမှာပေါ့အဲ့ဒီတော့အတ္တမိမိပိယဥပမာဆယ်ယောက်နောက်အတ္တနောက်ပြီးမချစ်မမုန်းအလယ်လပုံကဆယ်ယောက်ပြီးတော့မိမိအတ္တနောက်ပြီးတော့ဝေရိယံသူရန်သူကြတော့တချို့ကအများကြီးတယ်တချို့ကတယောက်နှစ်ယောက်ပဲတချို့ကစဉ်းစားနေတယ်မရှိဘူးထင်တယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူဘူးပေါ့တချို့ကတော့အများကြီးတယ်ရွေးလို့တော့မကုန်ဘူးလို့ဒီလိုပြောမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်တာပဲဟုတ်လားဟိုလူနဲ့တွေ့လိုက်ရင်ထစ်ကနေဆိုတူသွားပြန်ရင်ဒီလူနဲ့တွေ့ထစ်ကနေတူဆိုဘယ်သူမှတွေ့လို့မရတဲ့ပုံကိုကြတော့ရန်သူတွေကအများကြီးဖြစ်နေတာပေါ့ဟုတ်လားမေတ္တာပို့လို့တော့ပြီးတော့မမဟုတ်တော့ဘူးဒီလိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ကဲအဲ့ဒီတော့အတ္တပိယမစ္ဆတဝေရီကိုအစဉ်တိုင်းဘလို့ပို့တယ်လေဆိုရင်မိမိကိုယ်ကိုမိမိပြန်လည်ပြီးတော့ရှေးဟူပိုင်းအာနာပါနပရမေဇံဒုတိယဇံတတိယဇံသရုတ်ရဇံသမာဓိထူထောင်ဒီသမာဓိကထူထောင်မြဲပဲကမ္မထံကလုပ်ငန်းခွင်ကဆက်နေတယ်ဆိုရင်တော့ထူထောင်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့သမာဓိကကျသွားမှအလင်းနေကျသွားမှထပ်မတက်တော့ဘူးဆိုပါမှတာလင်ပြန်ပြီးဝင်လေထွက်လေနဲ့တမာတိပြန်ထူတော့အာကောင်းသွားပြီဆိုရင်ပရမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သရုဏဇန်ကိုသာပြန်တက်ရတယ်။ကဲအဲ့ဒီတော့မိမိရရှိပြီတဲ့တမာတိကို5မိနစ်10မိနစ်အတွင်းထူထောင်လိုက်တမာတိမှထားလိုက်အာနာပါနသရုဏဇန်တမာတိမှထားပြီလို့ရှိရင်မိမိကိုယ်ကိုမိမိမေတ္တာ၄ချက်ခိတ္တခဏပို့ရမယ်။ငါသည်ဘေးရန်ကင်းပါစေ။စိတ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းပါစေကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းပါစေကျမ်းကျမ်းမှမှချမ်းချမ်းသာသာဖြင့်ငါ၏ခန္ဓာကိုယ်ငါရွတ်ဆောင်နိုင်ပါစေဘောဒီလိုပို့ပေးရဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ပို့နေလို့အကျဉ်းရာနဲ့ထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ချီပြီးပို့တော်လဲပဲမေတ္တာစံမဆိုင်ဘူးတဲ့မေတ္တာစံမဆိုင်ပြီးအတွက်ကြောင့်ခိတ္တခဏလောက်သဘောလောက်သာလင်ပို့ပါတဲ့အဲ့ဒီသဘောကလည်းအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်တဲ့ကိုချင်းစာစိတ်ကလေးတော့ရှည်ဦးစွာတော့မလိုအပ်ဘူးလားကိုယ်ကျင်းစာစိတ်ကလေးရှိမှသာလျင်မိမိနဲ့ထတ်တူညီညမှုရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာမှာကိုအဲ့ဒီတော့မိမိကဘာဖြစ်ချင်တာလဲဆိုရင်ဘေးရန်ကင်းချင်နေဘေးမျိုးမျိုးပေါ့ဟုတ်လားညာရင်ညာသွေးမြင့်ရင်လည်းအိုဘေးနာဘေးသေဘေးမှစသည်ဖြင့်ဓာရီပါပါမှာပေါ့ဟုတ်လားဉာဏ်နဲ့လောကမှာတွေ့ကြုံရမဲ့ဘေးဒုက္ခတွေဓာရီကိုဆိုလိုတာပေါ့လေဘေးရန်ကင်းပါစေဘေးကင်းချင်တယ်နောက်တစ်ခုပါတယ်လေစိတ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းပါစေစိတ်ဆင်းရဲတာနဲ့စိတ်ချမ်းသာတာနဲ့နေထိုင်ရတာဘာတွေကွာမထင်လဲတော်တော်ကွာတယ်နော်စိတ်ဆင်းရဲပြီဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုရင်အခုဓမ္မအလင်းအောင်သွားတယ်လို့ပါပဲလိုင်းခြိုက်ကြီးတွေဖြစ်တော့ကားကဟိုလူဒီလူဟိုဖို့ဒီဖို့နဲ့မအိမသာခံရတယ်လို့ဒီလိုဖြစ်တယ်စိတ်မချမ်းသာဆိုစိတ်ချမ်းသာတယ်ဆိုရင်လမ်းကောင်းကောင်းလေးနဲ့တွားပြီးခန္ဓာကိုယ်မပင်ပန်းနဲ့ဒါတော့ဥပမာပေးတာကြောညာဝင်တာပါဘာမှမဟုတ်လမ်းကအနေထားအဲ့လိုရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအချိန်လေးကတိတ်မကောင်းဖြစ်နေတယ်ကုမ္ပဏီကဒါလည်းနိုင်ငံရေးပါသွားမလားမသိဘူးတင်တာပေးတယ်တင်တာအောင်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကရန်တရားတွေပြည့်စုံမှအောင်တယ်ရတယ်မဟုတ်ဘူးလားအခုအဲ့ထဲမှာဝင်လုံနေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကဘာရန်တရားမှမရှိပြီနဲ့ဆက်ပြခွဲလောက်ရှိတယ်အိုးလေးနဲ့လုံနေတာဘဏ္ဍလရှိနေပြီလမ်းနဲ့လည်းပိတ်ထားတယ်ဟိုကကြော်ဒီကကြော်သွားနေရတဲ့လူတွေဒုက္ခရောက်နေဒီလိုမျိုးရှိတယ်ဗျဒါလည်းဘယ်သူမှဝင်မကြည့်ဘူးလားမသိပါဘူးနော်အော်တဲ့သူပြောတဲ့သူလည်းမရှိဘာကြောက်လဲကရင်တော်ဆိုတော့ကရင်တွေကလည်းဘာမှမသိဘူးဆိုတော့လွတ်ထားပြစ်ထားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအဲအဲ့ဒီတော့ကြော်ညာလမ်းမကောင်းမှုဆိုတဲ့အကြောင်းကြည့်ပြီးသွားကြဒါကိုပြောတာနော်အဲအဲ့ဒီတော့စိတ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းပါစေငါသည်စိတ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းပါစေဆိုတဲ့မေတ္တာကိုလည်းခိတ္တခဏကိုကဘာဖြစ်ချင်တာလဲစိတ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းခြင်းနေဟုတ်ပြီလားနောက်တစ်ခုပါလဲ
ကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းလည်းကင်းခြင်းတည်းနောက်တစ်ခုဘာဖြစ်ခြင်းတည်းကြမ်းကြမ်းမှမှချမ်းချမ်းသာသာလည်းရှိခြင်းနေဒါကိုယ်ချင်းစာလေးရိတ်တော်ရသွားပြီဆိုလို့ရှိအတ္တလို့ခေါ်တာဟုတ်လားအတ္တပြီးသွားပြီဆိုရင်လည်းပြီးရတဲ့ပြီးရပုဂ္ဂိုလ်တရားကုဏ္ဏ20ရက်ဆေရောက်ကိုယူပြီးတော့ဤသူတို့ကောင်းသည်ဘေးရန်ကင်းပါစေပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်ကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းပါစေပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်စိတ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းပါစေပရမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်နော်ကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းပါစေနောက်တစ်ခုကြမ်းကြမ်းမှမှချမ်းချမ်းသာသာဖြင့်မိမိခန္ဓာဝန်ကိုရွတ်ဆောင်နိုင်ပါစေပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အတ္တပြီးသွားပြီဆိုရင်မေဇာတာအလယ်လပုဂ္ဂိုလ်မေတ္တာလေးခြင်းတစ်ချက်ချင်းမှတတိယဇန်စိုက်တဲ့သည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အတ္တမိမိကိုမေတ္တာလေးချက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဝေရိယံသူတဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့မှညီညာမှုရှိမှာပေါ့ရောသွားရအောင်တသားရဲဖြစ်သွားအောင်ဒါကတော့ပြီးရပုဂ္ဂိုလ်မို့လို့ခြေကနေပုဂ္ဂိုလ်မို့လို့အာဒါတော့မလဲအလယ်လပုဂ္ဂိုလ်မို့လို့ဒါယံသူမို့လို့ဒါမျိုးတွေတိမာသမေရအပိုင်းချာမိမိရဲ့သဏ္ဍာန်မှာမရှိတော့ဘဲနဲ့မေတ္တာရန်တစ်ခုတည်းမှခွဲခြားမှုမရှိတော့ဘူးဆိုရင်မိမိအတွက်ဟာမေတ္တာကမ္မထံအောင်မြင်သွားပြီတဲ့ဒါကတော့မေတ္တာနဲ့နေထိုင်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ပေါ့လေဟုတ်လားကဲအဲ့ဒီတော့ယံသူတဲ့မိမိကိုမိမိအစ္ဆဒမေတ္တာလေးချက်ပွားပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ခိတ္တခဏပွားပြီးသွားပြီဆိုရင်ယံသူတယောက်ကိုရွေးရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားယံသူတယောက်ကိုရွေးပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲသူကိုလည်းပဲဤသူတော်ကောင်းသည်ဘေးရန်ကင်းပါစေရန်သူပုဂ္ဂိုလ်ပို့တဲ့နေရာမှာလဲကြိုတင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလာပြီးကိုယ့်ဘက်ကလျှော့ထားပြီးသွားမှရမယ်။ကိုယ်ပဲအမြဲတင်းထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါသားလေးအမှန်နဲ့ငါသားလေးဟုတ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကြီးအမြဲတင်းထားမယ်ကိုယ့်ဘက်ကအလျှော့မပေးဘူးသိခံမှုမရှိဘူးဆိုရင်ဒီရန်သူဟာရန်သူပဲမေတ္တာကန့်လို့မရဖြစ်သွားမယ်။ကြိုတင်ပြီးတော့ဓာရီကိုပြောင်းလဲမှုရှိထားမှသာလျှင်မြန်ဆန်မာရီတွေဟုတ်လား။အဲ့ဒီတော့ရန်သူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုဘေးရန်ကင်းပါစေစိတ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းပါစေကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းပါစေကြမ်းကြမ်းမှမှကြမ်းကြမ်းသာသာဖြင့်မိမိခန္ဓာဝန်ကိုရွတ်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့မေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံပွားများအားထုတ်နေတဲ့နေရာမှာအဆင်ပြေတဲ့ယောဂီတွေလည်းရှိတယ်အဆင်မပြေတဲ့ယောဂီတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့အဆင်မပြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ကြောင့်အတွက်ကြတော့လည်းပဲအဲ့ဒီဝေဒီရန်ကိုယ်ကိုဘယ်လိုယောနိတော့မနေတေကာရနှလုံးသွင်းမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူတော်ကောင်းကတချိန်တခါတော့ကပြီးခဲ့တဲ့ကဘဝတုန်းကငါအမတန်မျက်နှိုးရတဲ့မိခင်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်အမတန်မျက်နှိုးလာတဲ့ဖခင်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်အမတန်ချစ်ခင်လာတဲ့မောင်လေးဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်လိမ့်မယ်အကိုဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်လိမ့်မယ်အမဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်လိမ့်မယ်ညီမဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးတန်ត្រာကိုပြန်ငဲ့ပြီးတော့ဒီလိုနှလုံးသွင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်အတိတ်အကြောင်းပြန်ပြောင်းပြီးတော့ဒီပစ္စုပန်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးယောနိသောမနတိကာရနိမန်လမ်းမှာနှလုံးသွင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ယံသူအရာကနေမိခင်ဖခင်တို့ကဲ့သို့နေရာယူပြီးတော့မေတ္တာကဖြောင်းဖြောင်းတန်းတန်းသွားလို့ယံသွားမယ်အဲ့ဒါကပွားများအားထုတ်လို့မရတဲ့ပုံကိုအတွက်တော့အတိတ်အကြောင်းကိုပြန်ပြောင်းပြီးတော့နှလုံးသွင်းပြီးတော့ပစ္စုပန်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒီလိုအာယုံကိုဖြောင်းဖြောင်းတန်းတန်းရောက်အောင်ယောနိတော်မနေတိကာရနိမန်လမန်သွားမယ်ဆိုရင်ရနိုင်တယ်ဟုတ်လားအောင်မြင်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားရကိုရသွားမယ်ပေါ့နော်အေးတန်တရာတလျှောက်လုံးကတဦးနဲ့တဦးဟာမတော်တဲ့ပုံကိုဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဟုတ်လားတန်တရာဆိုတာလက်ပတ်နေတဲ့ယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေစုတ္တစိတ်ကြတာနဲ့ဒီကပြက်ပြီးတယ်နဲ့ဟိုဘက်မှာတွက်ပြက်တယ်ဘာမှမချဘူးဖြစ်ပြက်နဲ့ယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေယုတ်ကမ္မထာပိုင်းရောက်ပြီးယုတ်ကမ္မထာရှုနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကယုတ်တရားကဘယ်လိုလဲဆိုတာသိပြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေအခုအရေးမဲ့ပြောလိုက်ရင်သူနားလည်သွားလိမ့်မယ်ဒီဘက်ကဖြစ်ပြက်ဖြစ်နေတဲ့ယုတ်တရားတွေဟာစုတစိမ့်ကြတဲ့အချိန်ကမှဒီဘက်ကပြက်ပြီးတယ်နဲ့ဟိုမိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာပရိသန်တွေကလလရေကြီးခိုင်းမှဒီလိုမျိုးတွားနေတာဒီပုံစံမျိုးဖြင့်တန်တရာအစဉ်ဆက်ဆက်လာကြတာယခုတိုင်အောင်တဦးနဲ့တဦးဘဝတကွေးတကွေးမှာမတော်ဘူးရေလို့မရှိကြဘူးတော်ခဲ့ကြတယ်အမိတော်ခဲ့ကြတယ်အဖတော်ခဲ့ကြတယ်မောင်တော်ခဲ့ကြတယ်အမတော်ခဲ့ကြတယ်ညီကောင်မောင်နှမတော်ခဲ့ကြတယ်
ဒီလိုမျိုးအတိတ်တန်တရာကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ငဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဝိရိယံသူပုဂ္ဂိုလ်ကိုမေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်းပို့လို့ရံသွားမယ်ဟုတ်ပြီလားခုနပြောသလိုပဲကြိုတင်ပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်ချိန်လုံးကဖြစ်ခဲ့စဉ်တော့ငါ့ရဲ့အာနေကျက်ကိုယ့်ဘက်ကိုပဲကိုဆုံးမပြီးတော့သွားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကြိုတင်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးသွားမယ်ဆိုရင်လည်းမိမိဘက်ကလျှော့ထားမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒီဝေရီယံသူကဝေရီယံသူမှအသွင်ပြောင်းပြီးတော့မိမိရဲ့မေတ္တာစကံတလန်းလို့ရသွားမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီတော့အတ္တပိဒါနဲ့ဝေရီမေတ္တာလေးချက်တစ်ချက်ချက်မှတတ္တရဇံဆိုင်တဲ့ဒီကဲပြီးသွားပြီဆိုရင်တယောက်စီပဲရသေးတယ်နော်မေတ္တာမှလည်းပြီးရမှလည်းတယောက်ပဲရသေးတယ်မေဇာတာမှလည်းတယောက်ပဲရသေးတယ်အလယ်လက်မှလည်းပဲအဲမေဇာတာအလယ်လက်မှလည်းတယောက်ပဲရသေးတယ်ရန်သူမှလည်းပဲတယောက်ပဲရသေးတယ်ကုံစင်အောင်အတ္တပိယမေတ္တာလေးချက်အတ္တမေဇာတာမေတ္တာလေးချက်တတ္တယဇံဆိုင်တဲ့ဒီအတ္တဝေရီမေတ္တာလေးချက်တတ္တယဇံဆိုင်တဲ့ဒီပြီးသွားပြီဆိုရင်အတ္တပိယအတ္တမေဇာတာအတ္တဝေရီပေါ့ကုံစင်အောင်လှုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူတို့ရောပြန်သွားတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်မေတ္တာအရာတစ်ခုတည်းမှသူတည်သွားရောတဲ့အဲ့ဒါလို့တည်သွားပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ခွဲခြားမှုမရှိတော့ဘူးဒါကတော့ပြီးရပုံကိုပဲဒါမစ္ဆတတ်လည်းလပုံကိုပဲဒါယံသူပဲရေလို့မရှိတော့ဘူးဆိုရင်ပြီးမှသံပေရအပိုင်းချဖြုတ်ဖြဲခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းရပြီးသွားပြီဆိုရင်မေတ္တာ928တွယ်မေတ္တာစခန်းကိုတလန်းလို့ရပြီတဲ့အဲ့ဒီတော့ဆွန်းစားမဲ့အချိန်ကလည်းရောက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာခေတ္တရပ်ပြီး928တွေပွားပုံကိုညနေကြမှပြောရမယ်ဟုတ်လားဆက်ပြောသွားရင်ဘုန်းကြီးလည်းဆွန်းကားဖို့ရှိတယ်ယောဂီတွေလည်းငတ်ဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒီတော့အချိန်ပြည့်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နားကြအောင်ဆို

ကမနေ့တုန်းကမေတ္တာကမ္မထာနော်မေကံမေတ္တာကမ္မထာကမပြတ်ပြီဘူးအတ္တပိယမစ္ဆာတာဝီရိတိမာသံဝေရအပိုင်းချဖြုတ်ဖြတ်ခြင်းတိမာသံဝေရအပိုင်းချဖြုတ်ဖြတ်ခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းရပြီးပါမှတာလေအနောဒိသောဖရဏမေတ္တာစေတောဝိမု ക്തി 5မျိုးရည်ညွန်ပိုင်းခြားခြင်းမရှိဘူးဉာဏ်နဲ့စေအပ်တဲ့မေတ္တာစေတောဝိမု ക്തി 5မျိုးအောဒိသောဖရဏမေတ္တာစေတောဝိမု ക്തി 9မျိုးရည်ညွန်ပိုင်းခြားခြင်းရှိသောဉာဏ်နဲ့စေအပ်သောမေတ္တာစေတောဝိမု ക്തി 9မျိုးတဲ့အဲဒီတော့အနောဒိသောဖရဏမေတ္တာစေတောဝိမု ക്തി 5မျိုးရှင်ညွန်ပိုင်းခြားခြင်းမရှိဘူးဆိုတာကဘာလဲပေါ့သဗ္ဗေတ္တခတ်သိင္ကုံသောခန္ဓာ၅ပါး၌ညိကတွေ့တာခြင်းရှိကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်မေတ္တာလေးချက်သွားတာနော်ဘေးရန်ကင်းကြပါစေစိတ်ဆင်းခြင်းကင်းကြပါစေကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းကြပါစေကြံ့ကြံ့မှန်မှန်ချမ်းချမ်းသာသာဖြင့်မိမိတို့၏ခန္ဓာဝန်ကိုရွတ်ဆောင်နိုင်ကြပါစေဆိုပြီးဒီလိုသွားမှာအဲအဲ့ဒီတော့သဗ္ဗေတ္တအရာခတ်သိင္ကုံသောခန္ဓာ၅ပါး၌ညိကတွေ့တာချင်းရှိကြကုန်သောတတဝါခန္ဓာ၅ပါးကဘာယူလဲပေါ့ရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသိဉ္ဇခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအစုဝေးအပေါင်းစုရှိသည့်ခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့တတဝါတဲ့အဲ့ဒါဘယ်သူတည်းလဲပေါ့အကုန်လုံးပေါ့နော်အကုန်လုံးခန္ဓာ၅ပါးရှိကြတယ်ယုတ်ကမ္မထံပိုင်းရောက်ရင်လည်းရူပခန္ဓာကပါလဲနံကမ္မထံပါကြပိုင်းကြရင်လည်းပဲဝေဒနာခန္ဓာသိဉ္ဇခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာကပါတွေ့လဲအဲ့ဒီခန္ဓာတွေကသဘောသဘာဝတရားတွေပဲသိဖို့ရန်လည်းပဲခက်ခဲနေနေသည်သိဖို့ရန်အတွက်အာနာပါနကမ္မထံကိုစနစ်တကျပွားများအထုံးမယ်ဆိုရင်မိမိရဲ့တဏ္ဍာမရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသည်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်တဲ့ပရိသတ်မိတာမဲ့ပါဠိတော်မှာနော်ဒါကြောင့်မို့လို့တမာရီထူထောင်နေဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးကိုသိဖို့ရန်အတွက်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကဒုက္ခသစ္စာပဲဒါလည်းယုတ်ကမ္မထံပိုင်းနံကမ္မထံပိုင်းကြရင်အကုန်သိရမှာပေါ့ဧသဗ္ဗေတ္တခတ်သိင္ကုံသောခန္ဓာ၅ပါး၌ညိကံတွေ့တာချင်းရှိကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်တဲ့နောက်နံပါတ်နှင့်သဗ္ဗေတ္တသဗ္ဗေပါဏာခတ်သိင္ကုံသောဝင်သက်ထွက်သက်ရှိကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်အသက်ရှူတတ်တဲ့တတ္တဝါတွေအကုန်လုံးပေါ့မဟုတ်လားအောက်တရားနာတဲ့ပရိသတ်တွေရောမပါဘူးလားခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအသက်မရှူဘူးလားအဲ့ဒီထဲမှာပဲပါတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီတော့သဗ္ဗေဗုဒ္ဓတဲ့နံပါတ်၃ခတ်သိင္ကုံသောကံကိလေသာရောက်ထင်ရှားဖြစ်ကြကုန်သောတတ္တဝါကံကိလေသာကံကမ္မတတ္တိသင်္ခါရနဲ့ကံကိလေသာဝတ်၃ပါးအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒရားဒေသနာတော်ကိုကြည့်မယ်လှမ်းမြော်ပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သိနိုင်တယ်ချင်းရ20ကွက်မှာကြည့်လိုက်ပေါ့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတာကအတိတ်အကြောင်းတလွှာလို့ပြောရမဟုတ်ဘူးလားယောဂီတွေတေချာကြည့်ကြည့်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒကိုရွတ်ခဲ့တဲ့ယောဂီတွေဟင်အတိတ်အကြောင်းတလွာချင်းရ20မှာကြည့်လိုက်ပါလားအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံ ਨੇ အဲ့ဒီအတိတ်အကြောင်းတလွာအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတာကအတိတ်ဘဝတလျှောက်လုံးမှာပြည့်စုံပြည့်ထောင်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံပဲဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်ကံပဲဖြစ်ထူထောင်နေတဲ့အချိန်ခါမှာဘာကိုဖြစ်ခြင်းလို့ထူထောင်တာလဲစိတ်ကဘယ်ကိုညွတ်ကိုင်းဆိုင်နေတာလဲသူ့ရဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒါဒါပစ္စယပရိက္ခဉဏ်ပိုင်းကြရင်တော့ကြည်ကြည်ပြင်းပြင်းသိရမှာပေါ့ဟုတ်လားကဲအဲ့ဒီအတိတ်ဘဝကအကုန်လုံးပဲအတိတ်ဘဝမှာအကုန်လုံးဖြတ်သန်းလာခဲ့ကြတဲ့သူတွေတရားဟောတဲ့ပုံကြီးရောတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောပဲအကုန်လုံးကိုထင်ရှားဘွားကနေဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားဖန်ဆင်းရှင်ကဖန်ဆင်းပြီးဖြစ်လာတဲ့သူတယောက်မှမရှိဘူးပေါ့ဘုရားရဲ့ဝါဒကကမ္မဝါဒအဲ့ဒီကမ္မဝါဒနေရာမှာကိလေသာဝတ်တွေခြံရံထားတာ
ခြားခြားသောဝါဒတွေကတော့ဒီကမ္မဝါဒမဟုတ်ဖြန့်စင်ရှင်ဝါဒပေါ့အဲ့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒေသနာတော်ကအပြောနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒုလောဒုလောတွေးတော်ယုံမှန်ကံကံကြီးအကျိုးတရားတွေပေါ်မှာဒုလောဒုလောတွေးတော်ယုံမှန်ခြင်းဆိုတဲ့ဝိသိကိစ္စတရားကိုပယ်တတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးမိမိကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကအာနာပါနကမ္မထံဆိုတဲ့ဘာသာရအောင်မြင်ပြီးအလင်းနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့တမာရီရှိပြီးဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနန္တရားခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာတရားကိုသိပြီးတဲ့ယောဂီမှသာလျင်ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားကိုခြေရာခံပြီးပြီးကြတဲ့နေ့ပြီးကြတဲ့လပြီးကြတဲ့နေ့စသည်ဖြင့်ဆုပ်ပြီးတော့မိခင်ရဲ့ဝံပရိသန်ဤအခိုက်ကနေပြီးတော့အတိတ်ဘဝကိုဉာဏ်စင်လွတ်ပြီးတော့သွားတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ့လေအဲအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုသိဖို့ရန်အတွက်ကဒီပစ္စုပန်မှာတမာရီရှိရမယ်။နာမရူပပြိစေရဉဏ်ဒုက္ခသစ္စာတရားကိုသိရမယ်။အဲ့ဒီတော့ပါမှသာလျင်အတိတ်အကြောင်းတရားကိုရှာဖွေလို့ရပါလေ။အဲအဲ့ဒီတော့ချင်းရ20မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အတိတ်အကြောင်းတလွာအဝိဇ္ဇာတဏ္ဏဥပါဒံသင်္ခါရကံဒါကိုပဲယခုနံပါတ်3သဗ္ဗပသဗေဗုဒ္ဓါတဲ့ခတ်သိငုံသောကံကိလေသာကြောင့်ထင်ရှားဖြစ်ကြကုန်သောတတ္တဝါတို့ကံကိလေသာကြောင့်ဖြစ်ကြတယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးဘုန်းကြီးရောတရားနာတဲ့ပရိသတ်တွေရောအကုန်လုံးကအတိတ်ကအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းသမှုတရား6ဒီပိစုပ္ပံမှာသူကရိဘုံသားလူရည်လို့လာဖြစ်ကြတယ်ဒါကကံကောင်းတော့အကြောင်းတရားကောင်းတော့အကျိုးတရားလာကောင်းကြတဲ့သူတွေပေါ့ဒါကိုပဲကံကိလေသာကြောင့်ထင်ရှားဖြစ်ကြကုန်သောတတ္တဝါတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့ဝင်သက်ထက်သက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကံကိလေသာကြောင့်ဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါကိုပဲပြောနေတာဒီလူတတ္တဝါတွေနော်ကျန်တဲ့ဒုက္ခိဘုံသားအသက်ရှူတတ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့တတ္တဝါတွေလည်းပြောနေတာပဲပေါ့အဲအဲ့ဒီတော့သဗ္ဗေဗုဒ္ဓါခတ်သိငုံသောကံကိလေသာကြောင့်ထင်ရှားဖြစ်ကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်တဲ့နောက်ပြီးတော့နံပါတ်4သဗ္ဗေပုဂ္ဂလံခတ်သိငုံသောငရေ၌ကြာရောက်ခြင်းရှိကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်တဲ့ငရေ၌ကြာရောက်ခြင်းရှိကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်တဲ့ဤကကုသိုလ်ဤကအကုသိုလ်ကိုမသိဘူးပေါ့အကုသိုလ်တွေကြီးပဲပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဒါကြာရောက်ခြင်းကြာရောက်မယ်ကြာရောက်တတ်တယ်ကြာရောက်တော့မယ်စတာအတိတ်ပြရတယ်နောက်တစ်ခုလည်းပဲအဲ့ဒီအတိတ်ဘဝထူထူကလည်းပဲထုံနည်းတူပဲအပေပုံတို့ကြာရောက်စေတတ်တဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကလည်းပဲအပရပရိယဝေဒနိယကံတွေပေါ့ဒါတွေလည်းပဲရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းတစ်ချိန်တစ်ချိန်တဘဝတဘဝမှာဝင်ပြီးတော့အကျိုးပေးနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားလည်းရှိတယ်ဒီအကုသိုလ်ဆိုတဲ့သဘောတွေဟာအဲ့ဒီတော့သဗ္ဗေပုဂ္ဂလခတ်သိငုံသောငရေ၌ကြာရောက်ခြင်းသဘောရှိကြကုန်သောတတ္တဝါဆိုတာဘယ်သူလဲဆိုရင်ပုရုဇဉ်တွေကိုဆိုလိုနေတယ်ပုရုဇဉ်တိုင်းလည်းမဟုတ်ဘူးဤကားကုသိုလ်ဤကားအကုသိုလ်ရဲ့လို့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအဓိကရည်ညွှန်းပြီးတော့ဆိုလိုနေတာပေါ့နော်ဤကားကုသိုလ်ဤကားအကုသိုလ်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလုပ်မလဲအကုသိုလ်ကြီးပဲပြုလုပ်ဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဟေးအကြောင်းအကျိုးအကောင်းဆိုးတွေလည်းမသိဘူးပေါ့ဒီဘက်ကအကြောင်းတရားကြောင့်ဟိုဘက်ကအကျိုးတရားရှိအောင်မယ်ဆိုတာဟာဒီဘက်ကအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံသင်္ခါရနဲ့ကံဆိုတာကုသိုလ်ဆိုတဲ့အကုသိုလ်ဆိုတဲ့သင်္ခါရနဲ့ကံကိုမယုံကြည်ဘူးပေါ့ဒါလို့ရင်ဒါဖြစ်တယ်ဆိုတာလက်မခံဘူးလက်မခံတဲ့အတွက်ကြောင့်မကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်အလုပ်တွေကိုပဲတသွင်းသွင်းဟာလားသူပြုတ်လုံနေမယ်ပြုတ်လုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငရဲ၌ကြာရောက်ခြင်းရှိကြကုန်သောတတ္တဝါတွေတဲ့ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီတော့သဗ္ဗေပုဂ္ဂလခတ်သိငုံသောငရဲ၌ကြာရောက်ခြင်းသဘောရှိကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်နောက်တကုသဗ္ဗေအတ္တဘဝပရိယပါဏခတ်သိငုံသောခန္ဓာကိုအတ္တဘော၌အကျုံးဝင်ခြင်းရှိကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်32ခုထာသာအစူဝဲဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ခန္ဓာကိုဓာဝုဆိုလိုတာပဲပေါ့လေကဲအဲ့ဒီတော့ဒါကတော့ရည်ညွန်းပိုင်းခြားခြင်းမရှိတဲ့တတ္တဝါတွေရည်ညွန်းပိုင်းခြားခြင်းမရှိသောပြဏ္ဏစေအပ်သောမေတ္တာစေတောဝိမု ക്തി 5မျိုးတဲ့နောက်တစ်ခုအောနိသောပရဏမေတ္တာစေတောဝိမု ക്തി 9မျိုးတဲ့အရှုခံအာယုံကရည်ညွန်းပိုင်းခြားခြင်းရှိတယ်တဲ့
ပြဏ္ဏစီအပ်သောမေတ္တာစေတောဝိမု ക്തി ခုနှစ်မျိုးအဲ့ဒီခုနှစ်မျိုးကဘာလဲပေါ့သဗ္ဗအိဋ္ဌိယောခတ်သိန်းကုန်သောအမျိုးသမီးတို့သည်ဆိုပြီးတော့ရည်ညွှန်းလာပြီပိုင်းခြားခြင်းရှိလာပြီဟုတ်လားခတ်သိန်းကုန်သောခတ်သိန်းကုန်သောအမျိုးသမီးတို့သည်တဲ့ဒီချိန်ခါမှာအမျိုးသားပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အမျိုးသမီးပုဂ္ဂိုလ်ကိုပို့လို့ရရင်ဘာကြောင့်လဲရှေးဦးပိုင်းကမေတ္တာဇန်နေလဲရထားပြီးပြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခတ်သိန်းကုန်သောတဦးတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ခတ်သိန်းသရာဆိုတာကအကုန်လုံးကိုတိမ့်ကျုံပြီးတော့ဆို့လို့တာပေါ့သဗ္ဗသရာကနော်သဗ္ဗအိဋ္ဌိယခတ်သိန်းကုန်သောအမျိုးသမီးတို့သည်သဗ္ဗေပုရိသခတ်သိန်းကုန်သောအမျိုးသားတို့သည်ဆိုပြီးတော့အမျိုးသမီးယောဂီတွေလည်းအမျိုးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအများစုကိုပို့လို့ရပြီပေါ့ဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့သဗ္ဗေအရိယခတ်သိန်းကုန်သောအရိယပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်အရိယပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့နေရာမှာသီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်တွေကိုကျင့်ပြီးတော့နိမန်လမ်းမှန်ဖြင့်သီလသမာဓိပညာတွေကိုချင်းချင်းကြောင့်သောတာပတိမဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်ရရှိထားတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကိုဆွလိုတာပေါ့နောက်တစ်ခုသီလသမာဓိပညာတွေကိုဖြည့်ကျင့်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကိုလည်းပဲဒါယူလို့ရတယ်ပေါ့လေနော်ကဲအဲ့ဒီတော့သဗ္ဗေအရိယာခတ်သိန်းကုန်သောအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်နောက်ပြီးတော့သဗ္ဗေအနေရိယာခတ်သိန်းကုန်သောအရိယာမဟုတ်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်အရိယာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်မှာလဲဘုဒ္ဓဆင်ပဲပြင်ဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်လားကဲနောက်တစ်ခုသဗ္ဗေဒေဝခတ်သိန်းကုန်သောနတ်တို့သည်နတ်တွေမှာလည်းပဲအယေချင်းရှိတဲ့နတ်တွေအယေချင်းမရှိတဲ့နတ်တွေအထက်တန်းစားနတ်တွေရှိတယ်အောက်တန်းစားနတ်တွေရှိတယ်နတ်မျိုးစုံပေါ့နော်အကုန်လုံးကိုတင်ကြုံပြီးတော့ဒါလည်းပဲမေတ္တာပို့ဖို့သဗ္ဗေဒေဝပြင်သဗ္ဗေမနုဿာခတ်သိန်းကုန်သောလူသားတွေလည်းလူသားတွေမှာလည်းပဲတည်တဲ့အတိုင်းပဲဆင်းရဲချမ်းသာမငြိမညာအကုန်လုံးမခွဲကြဘဲနဲ့နော်ကြောသားရင်သားလည်းပဲမခွဲကြဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးပို့ရတော့မင်းကဲနောက်တစ်ခုသဗ္ဗေဝိနိပါတိကခတ်သိန်းကုန်သောအပေသာသတ္တဝါတွေငရေတရိစ္ဆန်ပြိတ္တာသူရကေဖြစ်နေတဲ့ဒီလိုအပေသာသတ္တဝါတွေကိုလည်းပဲမေတ္တာပို့ဖို့ပေါ့အဲ့ဒီတော့အရှုခံအာယုံကယဉ်ညွန်းပိုင်းကြခြင်းမရှိပြန့်နှံ့စေရတဲ့မေတ္တာစေတောဝိမု ക്തി က၅မျိုးအရှုခံအာယုံကယဉ်ညွန်းပိုင်းကြခြင်းရှိသောပြန့်နှံ့စေရသောမေတ္တာစေတောဝိမု ക്തി က9မျိုးပေါင်းလိုက်တော့12မျိုးဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီ12မျိုးတစ်မျိုးတစ်မျိုးမှာမေတ္တာက၄ချက်၄ချက်၄ချက်ပွားပေးရမယ်မေတ္တာ၄ချက်ကဘာလဲလဲဥပမာတစ်ခုထုတ်ဆောင်လိုက်မယ်သဗ္ဗအိဋ္ဌိယောပဲဆိုကြဆိုသဗ္ဗအိဋ္ဌိယောခတ်သိန်းကုန်သောအမျိုးသမီးတို့သည်ဘေးရန်ကင်းကြပါစေကုန်သတည်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းကြပါစေကုန်သတည်းကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းကြပါစေကုန်သတည်းကျမ်းကျမ်းမှမှချမ်းချမ်းသာသာဖြင့်မိမိတို့၏ခန္ဓာဝန်ကိုရွက်ဆောင်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းလို့ဒီမေတ္တာစေတောဝိမု ക്തി တစ်မျိုးကိုမေတ္တာ၄ချက်ဖြင့်အပို့ပေးရမယ်တစ်ချက်တစ်ချက်မှာတတ္တယဇံစိုက်တဲ့အထိမေတ္တာ၄ချက်လုံးတပို့ပေးရမယ်အဲ့ဒီတော့မေတ္တာက၄ချက်အရှုခံ

0: အသိဉာဏ်သောခန္ဓာ၅ပါးနှင့်ဉာဏ်ကတ္တတခြင်းရှိကြဝင်သောတတ္တဝါတို့သည်ဘေးရန်ကင်းကြပါစေကုန်သတည်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းကြပါစေကုန်သတည်းကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းကြပါစေကုန်သတည်းချမ်းချမ်းမမှချမ်းချမ်းသာသာဖြင့်မိမိတို့၏ခန္ဓာဝန်ကိုရွတ်ဆောင်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းလို့မေတ္တာ၄ချက်တစ်ချက်တစ်ချက်မှာတတ္တယဇန်ဆိုင်တဲ့ဒီစိတ်ကလေးနေပြီးတော့မနက်ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီစည်းကမ်းအတိုင်းလေးပို့ပေးရသဗ္ဗေတ္တပြီးပိုင်းကျန်တဲ့သဗ္ဗေပါဏာစသည်ဖြင့်သဗ္ဗေဝိနိပါတိက12မျိုးလုံးကိုမေတ္တာ၄ချက်48မျိုးရက်ွက်တစ်ခုကိုပို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ်ရက်ွက်နှစ်ခုလောက်ကိုအသိဉာဏ်ကိုတစ်ခါထပ်ဖြန့်ဉာဏ်ကိုဖြန့်ဖြန့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်လည်းဒီတိုင်းပဲအရှုခံအာယုံ12မျိုးတစ်မျိုးတစ်မျိုးမှာမေတ္တာ၄ချက်၄ချက်တစ်ချက်တစ်ချက်မှာတတ္တယဇန်ဆိုင်တဲ့ဒီပွား48မျိုးပဲအဲ့ဒီ48မျိုးကိုအရေးကြအရေးကြဖြန့်ဖြန့်ပြီးအရဆယ်မျက်နှာတဏ္ဍဆက်ကြဝလာမိမိရဲ့ဉာဏ်ကုံဆုံးတဲ့ဋ္ဌမိမိရဲ့ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးမိတဲ့ဋ္ဌ48မျိုးသောမေတ္တာကိုဖြန့်ကျက်ပြီးတော့မေတ္တာပွားပေးရမေဟုတ်ပြီလားကဲအဲ့ဒီအပိုင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်ပါလာမလဲဆိုရင်ဒိဋ္ဌဘရဏမေတ္တာဒိဋ္ဌဘရဏမေတ္တာစေတောဝိမု ക്തി တဲ့အရဘလောက်ရှိတာလဲ10မျိုးရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီ10အရ10မျက်နှာရှိတဲ့နေရာမှလည်းပဲအရှိယအနောက်ယတောင်ယမြောက်ယကျန်တဲ့ဓာတ်ယလေးယနဲ့အထက်ယအောက်ယပေါင်းလိုက်တော့အရ10မျက်နှာရှိသွားပြီနော်10မျက်နှာရှိသွားပြီဆိုတော့မိမိကလုပ်ငန်းဝင်ကဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုရင်တမာရီဆက်ထူထောင်မှုတော့မလိုဘူးမိမိကလုပ်ငန်းကရပ်သွားပြန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တရက်ထပ်ပို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမာရီပြန်ထူထောင်ရတော့တမာရီပြန်ထူထောင်ပြီးပြီဆိုရင်လည်းဇမထထပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အရှိယကုသာလေညံကိုစစ်လို့ရမယ်ပေါ့ပိုင်းချမ်းမရှိအရှိယကုအရှိယမျက်နာကိုအာယုံယူပြီးတော့လဲပဲယခုမေတ္တာစေတော်ဝိမု ക്തി၅မျိုးရဲ့၇မျိုးရဲ့ပေါင်း၁၂မျိုးသဗ္ဗေတ္တသဗ္ဗေပါဏာဝိနိပါတိကတိုင်အောင်ပေါ့လေတစ်မျိုးတစ်မျိုးမှာမေတ္တာ၄ချက်၄ချက်၄ချက်တစ်ချက်တစ်ချက်မှာတတ္တယဇန်ဆိုင်တဲ့၁၂လေးလေး၄၈အရှိယမှာ၄၈မျိုးပို့ပေးရမယ်ဟုတ်လားအရှိယပို့တဲ့ကဲ့သို့အနောက်ယမှာလည်း၄၈တောင်ယမှာ၄၈မြောက်ယမှာ၄၈ကျန်တဲ့ဓာတ်အရက်တွေမှာလဲ48အထက်ရက်မှာလဲ48အောက်ရက်မှာလဲပဲ48မျိုးပေါင်းလိုက်တော့48ဆယ်လီ40480ရှေးဥပိုင်းနန္ဒဆက်ကြဝလာ48မျိုးပေါင်းလိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားကြီးလဲ528သွယ်မီတာဒီလိုပို့ရတယ်ကံယခုကဲ့သို့ဆနစ်တကြပေါ့လေတမာတိအခန်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပ္ပနာဇံတမာတိရရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မေတ္တာဇံတွေကိုဆနစ်တကြပွားများအထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီတိုင်းသွားမှရဒါကတော့အစင်တန်းမြင့်တဲ့မေတ္တာပုံဤပေါ့ရိုးရိုးသားသားပို့မယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒီတိုင်းလေးတမာတိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲဒီအတိုင်းလေးပဲအာယုံယူပြီးတော့အတန်တွေမကျေဘဲနဲ့တောယုံတန်ယုံမျိုးပို့သွားမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒါကတော့ရိုးရိုးသားသားပို့တာပေါ့အစင်တန်းမြင့်မြင့်ပို့မယ်ဆိုရင်အခန်းသမားတွေတခုရှိပြီးသမာဓိမှထားပြီးဇန်ဆိုင်အောင်စိတ်ကလေးအရှုခံအာယုန်တွေပေါ်မှာစိတ်ကလေးနေအောင်ပွားသွားမယ်ဆိုရင်အစင်တန်းမြင့်တဲ့မေတ္တာမျိုးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါကတော့928သွယ်မေတ္တာပွားများပုံနဲ့ဟုတ်လားဉာဏ်နဲ့ကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာကတော့နောက်နေ့မှပဲပြောကြရအောင်ကဲယနေ့ပြုပြုသမျှကောင်းမှုကုသိုလ်မှန်သမျှတို့ကိုဘုရားရှိခိုးခြင်းဆုတောင်းအမြဝေခြင်းပြုလုပ်ကြရအောင
1: ်ယနေ့သာနာတော်နဲ့2562ခုကောဇာတက္ကရာ1380ခုနှစ်တောတလင်းလပြည့်ကျော်73ရက်ခရစ်နှစ်2018ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ9ရက်တောင်တကုံမြို့နယ်အမှတ်19ရပ်ကွယ်လုံးဆိုင်ရာဓမ္မတကိတဓမ္မပိမှန်တော်တွင်၌စင်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောဝိပဿနာတရားစခန်းပွဲဒီကနေ့အားလုံးသောယောဂီသူတော်ရှင်တို့အတွက်ဘုန်းကြီးဟောကြားမဲ့တရားကဝိပဿနာအနစ်ချုပ်အတရားပါလေ အဲ့ဒီတရားတော်ကို

ဘောဇာတိမိမတရားပိုင်ခြင်းဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်ထားဖះရှင်ကိုရောမြတ်ကိုအလုံးလက်အုပ်ချီမိုးပြီးတော့ရှိခိုးလိုက်ကြရအောင်သင်္ဇောတိတောကရုဏေနာနာတောပရတ္တမဝေဟော

0: ။ဒုလောကဒေါတာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုလက်အုပ်ချီမိုးရှိခိုးပြီးတဲ့နောက်ဒီကနေ့ဘုန်းကြီးဟောမယ့်တရားကဘာတရားပါလဲ။ဝိပဿနာအနစ်ချုပ်အဲ့တော့ဝိပဿနာအထုတ်တယ်ဆိုတာဘေးသက်ရဲ့ဘာအတွက်လဲလို့မေးရင်တွေ့တာမှုတွေယောနေဖို့ပဲ။ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားရှင်တတဝါတွေကဘဝဆိုတာကိုတွေ့တာစရာလို့ထင်နေကြနေတယ်။အဲ့ဒီတွေ့တာမှုကြောင့်ဘေးသက်ရဲ့ဒုက္ခရောက်နေကြတာ။အဲ့ဒီဒုက္ခငြိမ်းဖို့အတွက်ဘေးသက်ရဲ့ဒီတွေ့တာမှုကိုချုပ်ငြင်းအောင်လုပ်ရမယ်။အဲ့ဒီတွေ့တာမှုရောပါဖို့အတွက်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဝိပဿနာအထောက်ကြတာ။အဲ့ဒီတွေ့တာမှုလေးယုံနေလေးဒီစိတ်လေးရာစင်ကြယ်လေးဒီစိတ်စင်ကြယ်လေးဘဝငြိမ်းချမ်းလေးပဲ။အဲ့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းရဘေးသက်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုရကျင်ကြမရကျင်ကြဘူးလေ။ဒါကြောင့်ဤမျိုးစုံရဲ့ဘေးလေးရေဒီပျော်ရွှင်မှုရအောင်ဤမျိုးစုံနဲ့ရှာဖွေနေကြ။တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကအိမ်ကောင်းကောင်းရှာကြတယ်၊ဘာတွေလဲပျော်ရွှင်မှုရအောင်လို့။တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကကားကောင်းကောင်းရှာကြတယ်၊ဘာတွေလဲပျော်ရွှင်မှုရအောင်လို့။တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကမိတ်ဆွေကောင်းကောင်းရှာကြတယ်၊တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကအလုပ်ကောင်းကောင်းရှာကြတယ်။တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကမိသားစုကောင်းကောင်းဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဘေးလေးရေစူးစမ်းကြ။သားကောင်းကောင်းသမီးကောင်းကောင်းယောက်ျားကောင်းကောင်းမိန်းမကောင်းကောင်းပေါ့အဲ့ဒီလိုဘေးသိမ့်အိမ်ကောင်းကောင်းတိုက်ကောင်းကောင်းရအောင်ရှာနေခြင်းတွေဘာတွေလဲလို့မေးရင်ပျော်ရွှင်မှုတွေရအောင်လို့ပဲအဲ့တော့ပျော်ရွှင်မှုရဖို့ဆိုပြီးတော့အိမ်ကောင်းတိုက်ကောင်းရှာကြတယ်အဲ့လိုရှာတဲ့အခါမှာအိမ်ကောင်းကောင်းရလာပြီမပျော်ဘူးလားပျော်ပါလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပျော်ရွှင်မှုကဘေးသိမ့်ရဲ့ခဏတစ်ဖြုတ်ပဲတဲ့အမြဲတမ်းကြီးဘေးသိမ့်ရဲ့ပျော်မနေပါဘူးတဲ့အားကြောင့်လဲဆိုရင်ဘိသက်ရဲ့အိမ်ကောင်းရာကောင်းမှာနေပြီးတော့အိမ်မပျော်တဲ့လူတွေလောကမှာမရှိဘူးလား
1: ရှိပါတယ်
0: ခင်ဗျာစိတ်ထဲမှာတော့အိမ်ကောင်းကောင်းရရင်တိုက်ကောင်းကောင်းရရင်ပျော်ရလိမ့်မယ်လို့တွေးခဲ့တယ်အခုအိမ်ကောင်းကောင်းတိုက်ကောင်းကောင်းရလာပြီသို့သောတချို့ပုဂ္ဂိုလ်များအဲ့ဒီတကယ်ဆန်အင်းကြီးမှာနေပြီးတော့အိမ်မပျော်ကြဘူးတောကတွေနှိမ့်ဆက်လို့ဘိသက်ရဲ့စိတ်ဆင်းကိုဆင်းဖြစ်နေကြအဲ့ကြောင့်ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာဘိသက်ရဲ့နော်အိမ်ကောင်းကောင်းရရင်ပြိုရလိမ့်မယ်လို့ဆိုတဲ့အထင်လေးရတခဏပဲတချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကကားကောင်းကောင်းရှာကြတယ်ကားကောင်းကောင်းရှာတော့မပြောဘူးလားပြောပါတယ်ဒါ့အမြဲဘိသက်ရဲ့အဲ့ဒီပျော်ရွှင်မှုဆိုတာခဏတစ်ဖြုတ်ပဲအမြဲတမ်းကြီးဖြစ်မနေဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဇိင်္ဂံကားကြီးပေါ်မှာနေပြီးတော့မျက်ရည်ကျနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောကမှာမရှိဘူးလားဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘိသက်ရဲ့နော်ဟာကားကောင်းကောင်းရရင်ပြိုရလိမ့်မယ်လို့အခက်ခဲသိမထင်လိုက်နဲ့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကအလုကောင်းကောင်းရပြီဝင်ငွေကောင်းကောင်းရပြီပြောရလိမ့်မယ်လို့တွေးခဲ့တယ်။အဲ့တော့ရအောင်ရှာတယ်။ဟောမရဘူးလားရလာပြီ။ဝင်ငွေတွေကောင်းတယ်အလုကလည်းပဲပိန်းတဲ့အလုကအာပိန်းတဲ့ကိုအလုဆိုရင်လေးလေးစားစားနဲ့နော်။အလုကအာယုံစိုက်ကြတယ်အလုကောင်းပြီ။ပြောရလားပြောပါတယ်။အဲ့ဒီပြောရှင်မှုကခဏတစ်ချုပ်ပဲအမြဲတမ်းကြီးပြောမနေဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များလုပ်ငန်းခွင်တဲမှာလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာပေါက်ကွင်းနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေလောကမှာမရှိဘူးလား
1: ရှ
0: ိပါတယ်ခင်ဗျာအကျွာတော့မိစေကောင်းကောင်းရရင်ပြောလိမ့်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့မိစေကောင်းကောင်းရှာတယ်မရဘူးလားရတယ်ရပြီဆိုကမပြောဘူးလားပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပြောရှင်မှုကဘေးသက်ခဏတစ်ဖြုတ်အမြဲတမ်းကြီးဖြစ်မနေဘူးအဲ့ဒီမိစေကောင်းကောင်းပျက်စီးသွားပြီဆိုရင်ဒုက္ခတွေဖြစ်ပြီးတော့ဆိတ်ဆင်းရတယ်ဒါဘာပြောတာလဲဆိုရင်ပြောရှင်မှုဆိုတာအပြင်မှာရှာလို့မရဘူးအတွင်းမှာပဲရှာရမယ်လို့ဒါလေးပြောချင်တာစိမံနဲ့ပြောရှင်မှုဆိုတာဘေးသက်ရဲ့အပြင်မှာရှာလို့ရလား အိမ်ကောင်းကောင်းရကောင်းကောင်းကားကောင်းကောင်းတိုက်ကောင်းကောင်းအလုကောင်းကောင်းဝင်ငွေကောင်းကောင်းအားဘေးသက်ရဲ့ရှာတယ်နော်အေးအဲ့ဒါတွေရလဲရင်အခါခါတင်ပြောလိမ့်မယ်လို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များတွေးကောင်းတွေးမယ်အဲ့ဒီပျော်ရွှင်မှုဆိုတာရတော့ရတယ်သို့သော်အကြကြီးမဟုတ်ဘူးတဲ့ခဏတစ်ဖြုတ်ပဲဒါကြောင့်ဘိသက်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာပြင်ပမှာရှာလို့မရဘူးကိုယ့်ရဲ့အတွင်းမှာပဲရအောင်ရှာရမယ်ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းမှာစင်ကြယ်တဲ့စိတ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီစင်ကြယ်တဲ့စိတ်ရှိမှစိတ်မှန်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာရနိုင်တယ်လို့ဒါလေးကိုအားလုံးနားလည်ထားရမယ်အဲ့တော့ပြင်မအရာရိယဘိသက်ရဲ့အမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတယ်ပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုမှတော့ဒီကနေ့ရွှေစွမနဲ့ပြန်ငွေပဲဘာကြောင့်လဲပြောင်းလဲနေလို့ပြောင်းလဲခြင်းနိယာမဆိုတာဘိသက်ရဲ့အဲ့ဒါမပြောင်းလဲခြင်းသဘောတရားပဲ လောကမှာဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲတဲ့နိယမတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်ပြောင်းလဲခြင်းသဘောတရားပဲ။သဗ္ဗေသင်္ခါရအိဆာသင်္ခါရတရားမှန်မြတ်သည်ဖောက်ပြန်တတ်တယ်။ဒါကိုကြည့်မဲ့ဆိုရင်ဘိဒ္ဒယပြင်မအရာတွေဟာဘာလဲပြောင်းလဲနေတယ်။ပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုမှတော့အဲ့ဒါကိုစုတ်ကင်ထားလို့ရမလား။မရပါဘူးခင်ဗျာ။ဒီနေ့ဘာလဲစွန့်ရအောင်မယ်။ကိုယ်စိတ်ကအဲ့ဒီပေါ်မှီနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုစွန့်ရပြီဆိုတဲ့အခါမှာဒီစိတ်ကလည်းဘိဒ္ဒယဆင်းရဲသွားတယ်။ဒါလေးရှိရင်ကောင်းပါဒါလေးရှိရင်ပြောမှာပဲရအောင်ရှာလိုက်တယ်အဲ့ဒါလေးရလာရတော့တော့ပြောတယ်စွန့်လို့ရပြီဆိုတဲ့အခါမှာဆင်းရဲသွားတယ်ဘာကြောင့်လဲကိုယ်စိတ်ကအဲ့ဒီအပေါ်မှာမှီနေလို့ပြောရင်တည်းကတစုံတစ်ခုမှမှီနေရင်အဲ့ဒါစွန့်လို့ရပြီဆိုတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာပါလေတောကဖြစ်ရတယ်ကာလေးရှိမှစိတ်ချမ်းသာမယ်ဆိုရင်ကာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်စိတ်ဆင်းရတယ်အလုကောင်းကောင်းရှိမှစိတ်ချမ်းသာမယ်ဆိုရင်အလုကမကောင်းတော့ဘူးဆိုရင်စိတ်ဆင်းရတယ်အဲ့တော့ဆိုရင်ကဘိဒ္ဒယကိုယ်စိတ်ကိုတစုံတစ်ခုမှမှီနေရင်အဲ့ဒါလေးကိုစုတ်ကင်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့စုတ်ကင်လို့မရဘူးတဲ့။ဘာဖြစ်လို့မရတာလဲ။လောကရဲ့နိယာမကအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတယ်။ပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုရင်တနည်းပါလေစွန့်ရမှာပဲ။အဲ့ဒီစွန့်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးကဘိဒ္ဒယမသေးကြဘူးလား။ဘာကြောင့်လဲ။သေပြီဆိုရင်ဘိဒ္ဒယအကုန်လုံးမထားခဲ့ရဘူးလား။အဲ့ဒါလေးကိုဘိသိမကြမ်းမကြမ်းနှလုံးသွင်းနှလုံးသွင်းတော့ဘာဖြစ်လဲတကယ်တမ်းစွန့်ရပြီဆိုတဲ့အခါမှာခန္ဓာရင်ရှိသွားအတ္တကိုယံတဘောလောကောတပ္ပဇယံဂမိတ္တိဓမ္မုဒိတမညတဝါနာဂတောပရိပသိလောကောသူယောငါဘာမြာလာတောင်းတောင်းတတဝါပေါင်းသည်အတ္တကိုကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာဆိုတာမရှိဘူးလေယာဥယျတိုက်တာခြင်းငွေကြောက်တံပရေမြာဇနိမေယသမိတာအတကောကိုပိုင်ဥစ္စာဆိုတာမရှိဘူးတပ္ပဇယံကမိတ္တိအရာအလုံးကိုစွန့်လွတ်ပြီးတော့သွားရမယ်အားကြောင့်လေအဲ့ဒီသဘောတရားတွေကပြင်မအရာမှန်တဲ့မြတ်သည့်သင်္ခါရသင်္ခါရဆိုရင်ဘိသရေအနိစ္စအနိစ္စဆိုမှတော့ပြောင်းလဲနေတယ်ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောတရားကြီးကိုသာဝေဒစုတ်ကင်ထားလို့မရဘူးစုတ်ကင်ထားလို့မရရင်အဲ့ဒီအရာကြီးကိုစုတ်ကင်ဖို့မကြိုးစားနဲ့ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပုရုဇဉ်တရားဝါတွေကအဲ့ဒါကိုပိဋကရေမလွတ်ချင်ဘူးတွေ့တာရေဆိုတာပိဋကရေစုတ်ကင်တာပဲမို့လားညာများတွေ့တာလေညာများပင်ပန်းလေပဲနော်နည်းနည်းပဲတွေ့တာရေဆိုရင်နည်းနည်းပဲပင်ပန်းလေနေနေမှမတွေ့တာတော့ဘူးဆိုရင်နေနေမှမပင်ပန်းတော့ဘူးအဲ့ဒါဘိသိတကယ်တော့ရက်လက်ကအတူတူပဲဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝခန္ဓာလေးကိုညင်နဲ့ကြည့်ရတယ်ခုနကပြောခဲ့ပြီဘဝခန္ဓာကိုတွေ့တာစရာလို့ထင်နေကြတယ်တကယ်တော့ဘိသိတွေ့တာစရာရှိလားမရှိပါဘူးတွေ့တာစရာမရှိဘူးပြောစရာမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲအရာခတ်တိုင်းဟာပြောင်းလဲနေလို့ပြောင်းလဲနေသည့်အတွက်ဒီနေ့စွန့်ရအောင်မယ်စွန့်ရအောင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအပေါ်မှာစုတ်ကင်ဖို့မကြိုးစားနဲ့ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကစုတ်ကင်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါငါပစ္စည်းဆိုပြီးတော့မလွတ်နိုင်ဘူးဒါငါသားဆိုပြီးတော့မလွတ်နိုင်ဘူးဒါငါသမီးဆိုပြီးတော့မလွတ်နိုင်ဘူးမလွတ်နိုင်လေဒီနေ့ကြတော့လွတ်ရမှာပဲလွတ်ရမယ်အတူတူတော့ဘိဒ္ဒယေဟိုကြိုးတင်ပြီးတော့လွတ်ထားနိုင်အောင်ကြိုးစားပါကြိုးတင်ပြီးတော့လွတ်ထားတယ်ဆိုတာဒီတွေ့တာမှုလေးကိုနေသွားအောင်ကြိုးစားရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်။အဲ့လိုတွေ့တာမှုလေးနေသွားဖို့အတွက်ခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုအမှန်တိုင်းမြင်အောင်ကြည့်။စိတ်မှန်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာပြင်ပမှာရှာလို့မရဘူး။ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့အတွင်းမှာပဲရှာရတယ်။ဟောဒီခန္ဓာရဲ့အတွင်းမှာစင်ကြယ်တဲ့စိတ်ဆိုတာရှိတယ်တဲ့။အဲ့ဒီစင်ကြယ်တဲ့စိတ်ကမှစိတ်မှန်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုပေးနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီစင်ကြယ်တဲ့စိတ်ရဖို့အတွက်တွေ့တာမှုကင်းအောင်ကြိုးစားရမယ်အဲ့ဒီတွေ့တာမှုကင်းဖို့အတွက်ခန္ဓာကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရတယ်အဲ့ဒီဉာဏ်ကိုဘာပြောလဲဝိပဿနာပါရဝေပစ္စကန္နာပါရဟာရောစပုဂ္ဂလောပါရရဏဒုက္ခလောကိပါရနိခေပနဒုက္ခဘာရဝေပိစ္ဆခန္ဓာပိစ္ဆခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးသည်ဘာရဝန်တုဝန်ဘူးကြီးနဲ့တူတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကဘဝခန္ဓာကိုတွေ့တာနေကြတယ်တွေ့ ဗိဒ္ဓရာကောင်းလားမကောင်းလားလို့ဗိဒ္ဓရာဒါလေးကိုစဉ်းကျင်ကြည့်အောင်ဘဝစရာကိုပြောစရာလို့ထင်နေကြတယ်ပြောစရာကောင်းလားမကောင်းဘူးလားဆိုတာဒါလေးကိုစဉ်းကျင်ကြည့်အောင်အခုပြောနေပြီဒီခန္ဓာကြီးတွေဝန်တို့ဝန်ဖို့နဲ့တူတယ်တဲ့အားကြောင့်လေမနေ့ကမိုးလင်းတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ညအိပ်ရာဝင်တဲ့အချိန်ထိဒီခန္ဓာကြီးကိုဗိဒ္ဓရေလှုပ်ကျွေးနေရမနေ့ကအိပ်ရာထလာပြီအာရေစားရဲဆိုတော့ရေတော့ရတယ်ထမင်းစားရဲဆိုတော့ထမင်းကျွေးပေးရတယ်ပြီးတော့တခါလေအချိုလေးစားခြင်းနဲ့အချင်းလေးစားခြင်းနဲ့ဟာအဲ့ဒါကိုလည်းကျွေးရတာပဲပြီးတော့တခါလေချမ်းလာပြီဆိုရင်နှွေးအောင်လှုပ်ပေးရတယ်သိပြီးတော့ပူနေပြီဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုအေးအောင်လှုပ်ပေးရတရက်မဟုတ်ဘူးတလားမဟုတ်ဘူးတနေ့မဟုတ်ဘူးမတိမချင်းလှုပ်ပေးနေရတယ်ဒါကြောင့်ဘေးသက်ရေမနေ့ကမိုးလင်းတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဒီခန္ဓာတာဝန်ကြီးကိုဆောင်ရွက်နေရတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်နေရခြင်းကြောင့်ဒီခန္ဓာကြီးဟာဘိသက်ရေဝန်တို့ဝန်ဖို့နဲ့မတူဘူးလားသမုဒ္ဒရာဝန္ဒရာဆိုပြီးတော့ရှင်းလူကြီးတွေပြောခဲ့ကြတယ်နေတဲ့နေတဲ့ဘိသက်ရေထမင်းကစားနေရအဲ့ဒါရဖို့တဲ့ဘိသက်ရေမရှာဖွေရဘူးလို့ဆိုဟာရှာဖွေရတယ်ရှာဝေနေရေးဆိုတဲ့အရေးသုံးပါအတွက်လူတွေရဘိသက်ရေနေတဲ့နေတဲ့ရုန်းကန်နေရတာပဲဘာအတွက်ရုန်းကန်နေရတာလဲဆိုတော့ဒီဝမ်းစာလေးဖြစ်ဖို့ပဲအဲ့ဒီဝမ်းစာလေးဖြစ်ဖို့တဲ့ပိဋကရုန်းကန်နေရတယ်ရုန်းကန်ရတာမပောင်းတာဆိုတော့ပန်းတာပေါ့ပန်းလေပိဋကရလုံးနေရတာပဲဘာအတွက်လုံးနေရတာလဲခန္ဓာကြီးတွေဒါကြောင့်တတဝါရီကခန္ဓာရဲ့ကြေးကျွန်ခန္ဓာတာဝန်ကြီးကိုပါလဲဆောင်ရွက်နေရလို့ပြီးတော့ယောဂဖြစ်ပြီဆိုတာဆေးတွေပါရီစားဆေးစားလို့မတည်တာဘူးဆိုဟောဆေးယုံသွားရပြန်ပြီ။ဒါကြောင့်မင်းသေးခန္ဓာရှိရင်နာကျင်တဘောလွန်ဆန်နေရဲ့လား။ယောဂမျိုးစုံနေစေပြီဟေးဆိုမင်းသေးဆေးယုံဆေးကံသွားရတယ်။အဲ့တော့ယောဂမျိုးစုံနေစေသည့်တွေဒီခန္ဓာကြီးကမင်းသေးဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်ယောဂတဲ့နဲ့တူတယ်တဲ့။ဆေးယုံဆေးကံတွေကြည့်လိုက်ပေါ့လူနာတွေအပြည့်ပဲ။ဘယ်စိမ်းအောင်သွားကြည့်လိုက်သွားကြည့်လိုက်ပိတ်တယ်ဟာလူနာတွေအပြစ်တွေ့ရ။ဘာကြောင့်စိမ်းအောင်စိမ်းကံသွားရတာလဲဆိုယောဂါတွေနှိစက်လို့အဲ့တော့ယောဂါတွေနှိစက်နေသည်နှိစက်နေတယ်ဆိုတာလဲပိတ်တယ်ရဘာရှိလို့လဲ။ယောဂါမျိုးစုံနှိစက်တယ်ဆိုတာလဲခန္ဓာရှိလို့ပဲ။ဦးဇင်းလေးတပါးယောဂါဖြစ်တော့ပိတ်တယ်ရသွားပြီးတော့မေးသူ့ရဲ့ယောဂါလဲပိတ်တယ်ရဘလို့မှပြောက်အောင်ကုလို့မရတဲ့ယောဂါကင်းစာဆိုတော့ပိဋကရေနော်ဘလို့မှကုလို့မရဘူးဟိုနာကနာလာကြီးရေဒီနာကကိုက်လာကြီးရေလို့ဩနေရအဲ့ဒီဦးဇင်းလေးပြောတဲ့အစကားအရှင်ဖုရားတပည့်တော်သေခြင်းလှပြီတဲ့သေနိုင်ခဲ့တာဖုရားတဲ့အဲ့တော့ပိဋကရေခန္ဓာကိုယ်မှာအမြဲတမ်းနာကျင်နေတော့အဲ့ဒီတန်ကိုပါလဲမခံစားနိုင်တော့တပည့်တော်ဖုရားသေခြင်းပြီတဲ့သေနိုင်ခဲ့တာဖုရားတဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်ပိဋကရေခန္ဓာဒုက္ခကြီးကိုခံရတာပဲမို့လား။အဲကြောင့်ခန္ဓာကြီးဒီပါနေတူ။ဝန်တို့ဝန်ဖို့နဲ့တူတယ်။ခန္ဓာကြီးရှိလို့ဘိသက်ရောဂါဖြစ်နေတာမို့လား။နောက်ဆုံးသိပြီဆိုတော့ဘိသက်ရဘာကောင်ဖြစ်သွားလဲ။မသိခင်တော့ဘာကောင်ညာကောင်။သိတော့မတားကောင်။မတားကောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေဘိသက်ရခန္ဓာကြီးရှိလို့မို့လား။အခုရက်ွက်ထဲမှာလူတယောက်သေးပြီဆိုရင်ဘယ်သွားဖို့ချို့တင်းချန်ကုန်ဘုဘုကင်ရှိပါသေးတယ်ဗျာတင်းချန်ကုန်ဆိုတော့တခါတည်းပိဋကရဲ့ဇက်တင်းကရောက်သွားမိရှုလိုက်တာပြီးသွားပြီနော်အဲ့ဒီတင်းချန်ကုန်ရောက်ခင်မှာရေခဲတိုက်ဆိုတာရှိတယ်မို့လားအေးအဲ့ဒီနေရာပိဋကရဲ့တနေ့သွားရအောင်မယ်နော်ဒါလေးကြည့်လိုက်ရင်ပိဋကရဲ့ဘဝဟာသာယာစရာရှိလားနတိခန္ဓာတမဒုက္ခခန္ဓာနဲ့တူတဲ့ဒုက္ခဆိုတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကပါလေตาယာဘွယ်လို့ထင်နေကြတယ်ตาယာဘွယ်ထင်နေလို့တွေ့တာနေကြတာအဲ့ဒီတွေ့တာမှုကိုသစ္စာအဖြစ်ပြောတော့တမှုတရားသစ္စာအဲ့တော့လူရင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဘိသက်ရေလူချင်းရတယ်မလူချင်းမရဘူးဒါပဲလူချင်းရင်ရတယ်မလူချင်းမရဘူးခန္ဓာကြီးရလာရင်ဆင်းရဲတယ်အဲ့တော့ဒုက္ခငြိမ်းခြင်းရင်ဒီခန္ဓာဇက်နော်ခန္ဓာဇက်သိမ့်အောင်ကြိုးစားရမယ်အဲ့တော့ဒီခန္ဓာကြီးဘာကြောင့်ရတာလဲလိုချင်လို့ရတာမလိုချင်ရင်မရဘူး လိုချင်တယ်ဆိုတာပိဋကတိသစ္စာအဖြစ်ပြောတော့သမုဒိယသစ္စာအဲ့တော့ဒီခန္ဓာဇက်သိမ့်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီသမုဒိယကိုဖယ်ရှားရမယ်လိုချင်ရတယ်မလိုချင်ရင်မရဘူးအဲ့ဒီလိုချင်စိတ်ကိုပိဋကတိချုပ်ငြိမ်းတော့အောင်လိုရအဲ့ဒီလိုချင်စိတ်ကိုဘာပြောလဲသမုဒိယသစ္စာအဲ့ဒီသမုဒိယသစ္စာကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်ပိဋကတိခန္ဓာကိုညံနေကြည့်ရတာအဲ့ဒီညံကိုဘာပြောလဲဝိပဿနာညံအတ္တတတ္တရူပေနပိယရူပေနအပိယံဒုက္ခဒုက္ခတရူပေနပမတ္တမတိဝတ္တတိတာယဝေမဟုတ်တာတွေကိုတာယဝေလို့ထင်နေကြတယ်ချစ်စရာမဟုတ်တာတွေကိုချစ်စရာလို့ထင်နေကြတယ်ချစ်စရာမဟုတ်တာကိုချစ်စရာလို့ထင်တော့တွေ့တာကြတာယရာမဟုတ်တာကိုတာယနေကြတော့တွေ့တာနေကြတယ်အဲ့ဒီတွေ့တာမှုကြောင့်ဒီစိတ်ဟာမစင်ကြဲတော့ဒီစိတ်မစင်ကြဲတော့ဘိသက်ရေဘဝလည်းမငြိမ်းချမ်းတော့ဘူးအဲစစ်မှန်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာကအဲစင်ကြဲတဲ့စိတ်ရှိမှရနိုင်တယ်တဲ့အဲ့တော့စင်ကြဲတဲ့စိတ်လေးရနိုင်ဖို့အတွက်ခုနကပြောခဲ့တဲ့လိုချင်မှုတွေ့တာမှုမမောမှုဆိုတဲ့တမှုရိယသစ္စာကိုပယ်ရမယ်။ဘာနဲ့ပယ်ရမလဲဆိုရင်ဝိပဿနာနဲ့ပယ်ရမယ်။ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတဲ့ဘယ်ဟာရှု၍ဖြစ်သည်နည်း

မှန်စွာရှုရပါတည်းမဆွဲဖို့ရာဖြစ်စင်းမှာမှန်စွာရှုရအဲ့တော့ဘာကိုရှုရတာလဲဆိုသိတဲ့ရည်ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုရှုရယုတ်တရားကိုယူပက်ခန္ဓာလို့ပြောတယ်ဝေနာကိုတော့ဝေနဲ့ခန္ဓာလို့ပြောတယ်မှတ်သားပုံကိုတော့သိညက်ခန္ဓာလို့ပြောတယ်ကျန်တဲ့စေနာကောင်းဆောင်တဲ့နန္တရားတွေကိုတော့သင်္ခါရခန္ဓာပြောတယ်အေးစိတ်ကိုတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ယူပက်ခန္ဓာလည်းရှုရမှာပဲဝေနဲ့ခန္ဓာလည်းရှုရမှာပဲယူပက်ခန္ဓာကိုရှုရင်ဘာပြောလဲကာယ ानु ပတ္တနာကာယ ानु ပတ္တနာဆိုတာပေတည်းရေယုတ်တရားကိုရှုတာအဲ့ဒီတော့စတင်ပြီးတော့ကမ္မထံအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘာကိုပင်နေဖြစ်ရှုရမလဲဒါလေးကတော့ပိဋကရဲ့သိထားဖို့အရေးကြီးဟိုရှုမှတ်နေကြပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ပိဋကရဲ့ခန္ဓာကိုညာနေကြည့်လိုက်တာနဲ့ပေါ်ရပေါ်ရရှုထင်ရှားရရှုဆိုတာကအလုံးသိအစတင်ပြီးတော့အထုတ်တဲ့အခါမှာဘာလေးကိုအဓိကထားပြီးတော့ရှုမှတ်ရမလဲဆိုရင်ဘုန်းကြီးကတော့ပြောခြင်းနဲ့အာနာပါနာကိုပင်နေဖြစ်ထားပြီးတော့ရှုပါအားကြောင့်လေဖျားတိုင်းဖျားတိုင်းဒီအာနာပါနာကိုအထုတ်ပြီးတော့ဖျားဖြစ်သူရောက်ခဲ့တာပြီးတော့လွယ်ကူတယ်ထင်ရှားတယ်ဝင်လေထွက်လေဆိုရအာနာပါနာတိပိဋကကြီးမတိမရှင်းမရှိဘူးလားရှိပါသေးတယ်မတိမချင်းဝင်လေထွက်လေဆိုတာကရှိနေတယ်အဲ့ဒါကထင်ရှားတယ်မှတ်ရတာလေလွယ်ကူတယ်သို့သောဒါကိုပဲမှတ်ရမယ်လို့တော့မဆိုလိုဘူးသို့သောစတင်ပြီးတော့ရှုမှတ်ခံစားမှာဟိုရမှတ်ရမလို့လို့ဒါပဲမှတ်ရမလို့လို့ယူပဲခန္ဓာပဲမှတ်ရမလို့လို့ဝေနဲ့ခန္ဓာပဲမှတ်ရမလို့လို့ဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်။အဲလိုဖြစ်နေသည့်အတွက်ဘိသေးကြီးတရားထိုင်ပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုနှာသီးပြပို့လိုက်။ဝင်လေထွက်လေအဲ့ဒါလေးကိုပုံမှန်ရှုရှိုက်လို့တအားကြီးလေဘိသေးကြီးနော်အားဆိုင်ပြီးတော့မရှုနဲ့စိတ်ကိုလည်းဘိသေးကြီးတင်းမထားနဲ့စိတ်ကိုပုံမှန်လေးပဲထားပေါ်ပေါ်ပါပါထားเอกุเยสิกุโลนาทิปยาปุဝင်လေထွက်လေဒါလေးကိုပိဋကရေဆက်ပြီးတော့ရှုနေဧတမာရိယပြီဆိုရင်အဲ့ဒါလေးကိုစင်ကျင်ရမယ်ဩဝင်လေထွက်လေဝင်တိုင်းထွက်တိုင်းနာသိပြားလေးကိုထိသွားတယ်အဲ့ဒီထိသွားတယ်ဆိုတာယုတ်တရားပဲနာသိပြားပေါ့နာသိပြားဆိုတာယုတ်တရားပဲဒီထိတယ်ဆိုတဲ့လေဟာလည်းပဲယုတ်တရားပဲဩသိရဆိုတဲ့စိတ်ကြတော့ဒါအနန္တရာဒါလေးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ယုတ်တရားနဲ့အနန္တရာဒီနှမျိုးရှိပါလားဆိုပြီးတော့နာမရူပပရိစ္ဆေယဉာဏ်ဖြစ်သွားအဲ့တော့ဝင်လေထွက်လေယုတ်တရားဝင်နဲ့တွေ့တဲ့နာသီပြားလေးကိုထိသွားတယ်အဲ့ဒီနာသီပြားလေးကလည်းယုတ်တရားပဲဒါလေးကိုပါလေအေးသိရဆိုတဲ့စိတ်သည်နန္တရာပဲနာမရူပပရိစ္ဆေရာဒါယုတ်ပဲဒါနာမည်လို့ပိုင်ပိုင်ချာချာသွားတယ်အဲ့ဒီလိုယုံနဲ့နဲ့သိပြီဆိုရင်ဘိသက်ရေငါဆိုတာရှာလို့မရဘူးဘယ်ဟာကိုငါလို့ပြောတာလဲခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးဘိသက်ရေစိုက်ကြည့်လိုက်ခြေတော်ပဲကြည့်ကြည့်ဝမ်းပိုက်ပဲကြည့်ကြည့်ခေါင်းပဲကြည့်ကြည့်တစ်ခုလုံးဘိသက်ရေနော်ကြည့်လိုက်စမ်းပါအဲ့ဒါယုတ်အစုဝေးပဲဒီတစ်ခါတည်းတွေးတယ်တစ်ခါတည်းကြံတယ်စဉ်းစားတယ်ဆင်ញင်တယ်သုံးသက်တယ်ဒါကြတော့ပါလေနန္တရာပဲတတ္တဝါဆိုတာရှာလို့ကိုမရဘူးရုပ်စုဝေးနဲ့နာမ်စုဝေးဒါပဲရှိအဲ့ဒါလေးကိုသိဖို့အတွက်ဘေးသက်ကြီးရှိဦးစွာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုနှာသီးပြားပို့လိုက်ဝင်လေထွက်လေဒါလေးကိုပုံမှန်ရှုရှိုက်လုပ်ပါအဲ့ဒါကိုဘာပြောလဲအာနာပါနလို့ပြောတယ်တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးတွေကတော့ကာယ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ပတ္တနာဆိုတာယုတ်တရားကိုရှုဝေနာနုပတ္တနာဆိုတာဝေဒနာကိုရှုတာစိတ်တာနုပတ္တနာဆိုတာစိတ်ကိုရှုတာဓမ္မာနုပတ္တနာဆိုတာဉာဏ်နဲ့သဘောတရားတွေကိုရှုတာအဲ့တော့တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးခုဝင်လေထွက်လေရှုမှတ်ခြင်းဒီကာယ ानु ပတ္တနာပဲသို့သောတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာဒါကာယ ानु ပတ္တနာပဲဒါဝေနာနုပတ္တနာပဲလို့အဲ့လိုစဉ်းစားကြရမလို့ဘာကြောင့်လဲကိုကျင့်ရကိုရှုလို့ရတယ်ဝင်လေထွက်လေရှုမှမှတမာရီရမယ်ဆိုရင်ဝင်လေထွက်လေကိုရှုလိုက်။ဟာမဟုတ်ဘူး။ဒီစိတ်ကလေးကိုရှုမှကိုယ်စိတ်လေးတွေးတယ်ပေါ့တွေးတယ်ဆိုရင်တွေးတယ်ပေါ့စိတ်ကူးရင်စိတ်ကူးတယ်ပေါ့ဒါလေးရှုမှတမာရီရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလေးကိုရှုလိုက်။ဒါစိတ်တန်ဥပဒနာပဲလို့သိစရာမလိုဘူး။စဉ်းကျင်စရာမလိုဘူးပေါ့။ဘာကိုပဲရှုရှုပိဋကရဲ့တမာရီရဖို့အရေးကြီးတယ်။တမာရီရမှလည်းပဲပိဋကရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်လေးကထက်မြက်မှာ။ဒီဉာဏ်လေးထက်မြက်မှာပဲဩဒါယုတ်တရားဒါနန္တရားလို့သိမှာအဲ့တော့ဆိုကြပါစို့
မနေ့ကအိယာထားတယ်အိယာထားပြီးတယ်ထားရထားရဆိုပြီးတော့ဒါလေးကိုအာယုံပြုတ်နေဒါကာယ ानु ပတ္တနာပဲကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုလှုပ်ရှားတိုင်းလှုပ်ရှားတိုင်းအဲ့ဒါလေးကိုတတိမလွတ်စေနဲ့အဲ့ဒါလေးကိုစိုက်ပြီးတော့ဗေဒရေနော်ရှုလိုက်စမ်းပါရှုတယ်ဆိုတာတတိကပ်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တာကိုပြောတာအမျက်နာတစ်တယ်ပေါ့မျက်နာသိရင်လည်းတစ်တယ်တစ်တယ်သွားတိုက်ရင်လည်းတိုက်တယ်တိုက်တယ်အဆက်ပြတိုက်ရင်လည်းဆက်ပြတိုက်တယ်ပေါ့အမျက်နာတုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုတုတ်တယ်တုတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုဗေဒရေခန္ဓာကိုလှုပ်ရှားတိုင်းလှုပ်ရှားတိုင်းတတိကပ်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်နေသည့်အတွက်စိတ်ကတောင်တွေးမြောက်တွေးမတွေးတော့ဘူးအဲ့ဒါဘာကိုရှုနေတာလဲယုတ်တရားကိုရှုနေတာယုတ်တရားကိုရှုနေအဲ့ဒါကာယ ानु ပတ္တနာပဲဟာအဲ့တော့မျက်နှာလေးတပြီးတော့ငါထမင်းစားအောင်မှပဲမနေ့စားလေးငါမစားသေးဘူးငါစားအောင်မှပဲအဲ့တော့မိသားရဲ့ထိုင်လိုက်တယ်ပြီးတော့စားတယ်စားရင်စားမှာငါစားနေတယ်စားနေတယ်ဆိုပြီးဒါလေးကိုမိသားရဲ့သိအောင်ကြိုးစားရေတောင်းရင်လည်းတောက်တယ်ပေါ့ထမင်းစားရင်လည်းစားတယ်ပေါ့ပကံနဲ့လက်နှိုက်လည်းနှိုက်တယ်ပေါ့ဒါဘာပြောတာလဲဆိုရင်ခန္ဓာကိုလှုပ်ရှားတိုင်းလှုပ်ရှားတိုင်းတတိမလွတ်เสียဘူးလို့ဆိုလို့တယ်အဲ့တော့ထမင်းစားပြီးအလုတ်သွားမယ်ပေါ့ငါလှုပ်သွားမယ်ဟိယုံသွားမလားသမုကုမ္မဏီဆိုင်ရဆိုင်ရသွားမလားကိုသွားမယ်နေရာကိုပိသက်သွားပြီဟိဆိုရင်ကိုသွားတယ်သွားတယ်လို့အဲ့ဒီသွားနေတဲ့အမူအရာလေးကိုဒါလေးတတိကပ်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်နေရတခါတည်းဟန်တတိကပ်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့မကြည့်ရင်လူကသွားပြီမဲ့သွားမှမသိဘူးအဲ့ဒီသွားနေတာလေးကိုသိဖို့အတွက်နော်ဒီဉာဏ်နဲ့ကြည့်နေရတယ်အဲ့တော့သွားနေဆိုတာဘာပါလေဟုတ်ဩသွားနေတဲ့အမူအရာလေးကရုပ်တရားပဲသွားခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ဒီနံတရားပဲဘယ်မလဲငါဘယ်မလဲသူရှိဘူးသွားနေတဲ့အမူအရာလေးနဲ့သွားခြင်းနဲ့စိတ်သွားခြင်းနဲ့စိတ်သည်နန္တရာသွားနေတဲ့လှုပ်ရှားမှုတိုင်းလှုပ်ရှားမှုတိုင်းသည်ဒါပါလေရုပ်တရားဟောရုပ်တရားနဲ့နန္တရာဒါပဲရှိပါလားပြီးတော့ပါလေဟောသွားပြီဆိုတော့ဘိသက်ကြီးနော်လှုပ်ရှားတဲ့လှုပ်ရှားတဲ့ပထမခြေလန်းဒုတိယခြေလန်းရောက်ရင်ပြတ်သွားပြီဒုတိယခြေလန်းသည်တတိယခြေလန်းရောက်ရင်ပြတ်သွားပြီဟောပြောင်းလဲနေပါလားအဲ့ဒါကိုဘာပြောလဲအနိစ္စဒါပါလဲဆိုရင်ခန္ဓာကိုလှုပ်ရှားတိုင်းလှုပ်ရှားတိုင်းပဲသိတယ်ရေနော်တတိကပ်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်နေသည့်တွေ့အဲ့ဒါကိုကာယ ानु ပတ္တနာလို့ခေါ်တယ်ထိုင်ရင်လည်းဒီတိုင်းပဲဩငါဓမ္မယုံသွားမယ်ဟိငါထိုင်ဥမာပဲထိုင်လိုက်တယ်ထိုင်နေတဲ့အမူအရာလေးကိုပဲသိတယ်သိနေရတယ်ပြီးတော့ပါလဲဩငါထိုင်ပြီကြံ့မြင့်နဲ့ထိသွားပြီပြီးတော့ပါလဲငါချော်လေးကိုပြင်နေပြီပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုဩနာတိပြပို့လိုက်ပေါ့အဲ့တော့ပြောရင်နာကဣရိယာပုတ်၄ပါးလျောင်းထိုင်ရသွားဘာပဲလှုပ်လို့အဲ့ဒါလေးကိုတတိကပ်ပြီးတော့ညံနဲ့ကြည့်နေရတယ်အဲ့တော့လှုပ်ရှားတိုင်းလှုပ်ရှားတိုင်းတတိမလွတ်เสียဘူးပေါ့တတိမလွတ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကာယ ानु ပတ္တနာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဘိသက်ရေကေဓမ္မယုံသွားပြီးတော့ငါတရားထိုင်မယ်ဟိသွားတယ်သွားတယ်ခြေလန်းလေးကိုအာယုံပြုတ်နေဒီလေရောက်ပြီဆိုတော့ထိုင်လိုက်တယ်။ကဲငါဝင်လေထွက်လေရှုမှတ်မယ်။ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုဘိသက်ရဲ့နာသီးပြပို့ပုံမှန်လေးပဲ။တအားကြီးဘိသက်ရဲ့တင်းလဲမတင်းနဲ့နော်။စိတ်ကိုတင်းထားတယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်နည်းနည်းပင်ပန်းသွားတယ်။တကယ်တော့တက်တောင့်တသာရှိစေရမယ်။အဲဒီလိုဘိသက်ရဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေလေးကိုနော်ရှူရှိုက်လုပ်နေတယ်ပေါ့။အဲဒီအချိန်မှာဘိသက်ရဲ့နာယီဝက်တော့ကြာပြီဆိုရင်ခြေတော့တည်ကျင်းလာပြီအဲ့ဒီခြေတော့ကျင်းလာခြင်းသည်ဒုက္ခဝေဒနာပဲဘာဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာပါအဲ့ဒီလိုဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ရင်ဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုလည်းပိသက်ရေရှုရမယ်တဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုရှုလိုက်ရင်အဲ့ဒါဝေဒနာနုပတ္တနာလို့ခေါ်တယ်အဝင်လေထွက်လေကြရင်လည်းပိသက်ရေဝင်လေထွက်လေရှုပဲအဲဒီနာကျင်နေဆိုတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကြီးကိုနော်ရှုကိုရှုရမယ်လို့မဆိုလိုဘူးသို့သောအဲချောင်းတရားပါလေညောင်းလာပြီဆိုရင်ဘိသက်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါကြီးကထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုထင်ရှားနေသည့်အတွက်ဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုစိုက်ပြီးတော့ရှုနာရင်နာတယ်ပေါ့ညောင်းရင်ညောင်းတယ်ထုံရင်ထုံတယ်ဒါလေးကိုဘိသက်ရဲ့စိုက်ပြီးတော့ရှုဝေဒနာကိုစိုက်ပြီးတော့ရှုသည့်တွေအဲ့ဒါဝေဒနာနုပတ္တနာပဲဒုက္ခံဝေဒနာ
ဝိရိယမနောဒုက္ခဝါဝိရဏဝိရိယမိတိပဇာနာတိဒုက္ခဆင်းရဲတဲ့ဝိရဏခံစားမှုကို

သိလိုက်စမ်းပါဒုက္ခဝေနာယဒုက္ခဝေနာယဥပေက္ခဝေနာယဝေနာ၃မျိုးရှိတယ်ဘယ်ဝေနာကိုပဲရှုရှုအဲ့ဒါဝေနာနုပတ္တနာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဝေနာ၃မျိုးထဲမှာဒုက္ခဝေနာကပို့ပြီးတော့ထင်ရှားတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခဝေနာကိုရှုလို့ယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖရာလက်ထက်ကအများကြီးပဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီဒုက္ခဝေနာလေးကိုဆက်ပြီးတော့ရှုပါနာရင်နာတယ်လို့သိပါကိုက်ရင်ကိုက်တယ်လို့သိပါခါရီအောင်လာရီအောင်ရင်အောင်မှန်းသိပါဒါပိဋကရေဝေနာနုပတနာပဲတခါတည်းကတမာရီအကောင်းကြီးဆိုရင်အဲ့ဒီလိုရှုရင်းရှုရင်းနဲ့ဒီဝေနာတွေပျောက်သွားတယ်သို့တော်တဲ့ဝေနာကိုပျောက်ဖို့အတွက်ရှုနေတာမဟုတ်ဘူးဒါလေးတော့နားလည်ထားဒီဝေနာရဲ့သဘောတရားလေးကိုသိဖို့အတွက်ရှုရတယ်ငါနာကျင်မှုဆိုတဲ့ဝေနာကြီးပျောက်ပါစေအဲ့ဒီစိတ်နဲ့မရှုရဘူးဩငါဒုက္ခဝေနာဖြစ်နေတယ်ဒီဒုက္ခဝေနာဆိုရလဲပဲဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတာပဲ။အော်သဘောတရားလေးနှစ်ခုပဲရှိတယ်။သမုဒယဓမ္မနဲ့ဝေယဓမ္မ။သမုဒယဓမ္မဆိုတာဖြစ်ခြင်းသဘော။ဝေယဓမ္မဆိုတာပြတ်ခြင်းသဘော။အဲ့တော့ယုတ်တရားကြီးမှဒီသဘောတရားနှစ်ခုရှိတာမဟုတ်ဘူး။ဝေနာမှန်သမျှလေဒီသဘောတရားနှစ်ခုရှိတယ်။အဲကြောင့်ပိဋကဒီဝေနာလေးကိုစိုက်ပြီးတော့ရှုဒုက္ခကိုဒုက္ခပဲလို့ပိဋကရေမြင်အောင်ကြည့်ဒီဒုက္ခဒီပါလေဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတယ်သမုဒယဓမ္မနဲ့ဝေယဓမ္မဒါကိုလည်းမြင်အောင်ကြည့်ဩတကယ်တော့ဖြစ်ခြင်းသဘောနဲ့ပြတ်ခြင်းသဘောဒါပဲရှိပါလားအဲ့ဒီလိုသိအောင်ပိဋကရေဝေနာကိုစိုက်ပြီးတော့ရှုရတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ဒီဝေနာကိုဘယ်လို့မှရှုလို့မရအောင်အဘိလိုရှုလို့မရတာလေဆိုရင်ဝေနာကပြင်းထန်လုံးအာကြီးတော့အဲ့ဒီဝေနာကိုသီးမခံနိုင်တော့အေးအဲ့ဒီလိုသီးမခံနိုင်ဘူးဆိုရင်တဲ့ဒီဝေနာကိုခွာလိုက်ပါဝေဒနာကိုခွာဆိုတာကဒီဝေဒနာကိုနှလုံးမသွင်းမဲနဲ့တခြားကိုကြိုက်တဲ့ကမ္မထံတစ်ခုခုကိုရှုရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်အာကိုအဘိတေဝင်လေထွက်လေရှုလို့ကောင်းတယ်ဆိုရင်ခြေတော့ဘလောက်ပဲကျင့်ကျင့်ပေါ့အဲ့ဒါကိုအာယုံမပြုတော့အဲ့ဒါကိုအာယုံမပြုဘဲနဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေဆိုတဲ့အာနာပါနကမ္မထံကိုပဲရှုနေတယ်အဲ့တော့တမာရီအာကောင်းမှုဆိုရင်ပိဋကရဲ့ဝေဒနာကပျောက်သွားတယ်ကိုယ်စိတ်ကပါလေဒီနှာသီးပြားကိုပဲပုတ်ထားတယ်အဲ့ဒီဝေဒနာကိုနှလုံးမသွင်းတော့ဝေဒနာကိုမရှုတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုဘာပြောလဲဆိုရင်ဝေဒနာကိုခွာတယ်ဝေဒနာကိုခွာတယ်ဆိုတော့ဝေဒနာကိုနှလုံးမသွင်းဘူးပေါ့ဘယင်ကြီးဗိမိတာတာခြေတော့ဓာခွဲခံရတယ်အဲ့တော့ဒုက္ခဝေနာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဒုက္ခဝေနာကိုနှလုံးမသွင်းဘူး။ဂုံတော်လေးပဲပွားများနေ။ဣတိပိသောဘဂဝါအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓော။အဲ့ဒီလိုဂုံတော်လေးပွားများနေသည့်အတွေ့သူ့ရဲ့စိတ်ဒီဒုက္ခဝေနာဒီမှာမရောက်တော့ဘူး။ဒီဝေနာထဲမှာစိတ်မရောက်သည့်အတွေ့နော်စိတ်ထဲမှာတတ္တရာရသွားတယ်။ခန္ဓာကိုယ်တော့ဆင်းရဲတာမှန်နေ။ထို့သောစိတ်ထဲမှာမဆင်းရဲတော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့မဆင်းရဲတာလဲ။ဒီဝေနာကိုခွာလိုက်လို့တချို့ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးငါကတော့ဒီဝေနာကိုပဲရှုမယ်ဘလောက်ပြင်းဆင်းရဲဆင်းရဲဘလောက်ပြင်းနာကျင်နာကျင်ငါဒီဝေနာကိုပဲရှုမယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကအဲ့ဒီဝေနာဒီကိုပို့ထားတယ်တချို့ဆိုရင်ဘိသိန်းဒီဝေနာကိုသိခံနိုင်မှုအတွေ့ကိုယ်နှစ်ကိုယ်လုံးကခံစားခင်ရတဲ့ဝေနာတွေကိုအာယုံပြုတယ်တော်ကူစတော်ကြီးဆိုရင်အဲ့လိုဝေနာတွေဖြစ်ပြီးဆိုရင်လူပါတော့ကသူအသက်ကြီးမှယဟန်ဝက်လာအခုလိုတရားတိုင်းလိုပိဋကရဲ့ဒုက္ခဝေနာတွေပေါ်လာပြီးဆိုရင်လူပါတော့ကခံစားခဲ့တဲ့ဒီဒုက္ခဝေနာတွေကိုပြန်ပြီးတော့အာရုံပြုလိုက်တယ်လူပါတော့ကလှေမောင်းရင်းနဲ့တခါတည်းနွားပိဋကရဲ့ဟိုးဘလို့မှကြိုးဆွဲလို့မရတော့သစ်ပင်ဝင်တိုက်အဲ့လိုတိုက်တဲ့အခါမှာဒူကောင်ကွဲသွားတခါတည်းအဲ့လိုကိုမရဘူးတဲ့ဒူကောင်ကြီးကွဲသွားတော့နာလာကြီးရဲ့ကြိုက်လာကြီးရဲ့ဆိုပြီးတော့អော်နေရတာတရဲမဟုတ်ဘူးနှစ်ရဲမဟုတ်ဘူးတလနှစ်လတော့ခံစားရတယ်။ဩငါအခုတရားထိုင်လို့ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခဝေနာဆိုတာငါဒူကောင်ကွဲတော့ကခံစားခဲ့ရတဲ့ဒုက္ခဝေနာတော့မဆိုးသေးပါဘူး။အဲ့လောက်မဆိုးသေးပဲနဲ့ဘာကြောင့်အခုလို့နော်ငါစိတ်ထဲမှာဩနာလာကြီးရဲ့ကြိုက်လာကြီးရဲ့ဖြစ်နေတာလေအဲ့ဒီတော့ကတော့ဒုက္ခဝေနာကိုသိခံနိုင်သေးတယ်ဆိုရင်ဒ
ီချိန်မှာဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုငါသိခံနေအောင်ရှုမယ်လို့ငါတို့ကခံစားခဲ့တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့အခုလက်ရှိခံစားနေတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလေးကိုသိခံပြီးတော့ရှုလိုက်တဲ့အခါမှာအောင်မြင်သွားတယ်တဲ့ဒါကဝေဒနာကိုမခွာဘဲနဲ့ရှုတာတချို့ကလည်းပိဋကဘယ်လို့မှသိမခံနိုင်ဘူးအသိမခံနိုင်လည်းပိဋကရဲ့ဆက်ပြီးတော့မရှုနဲ့တဲ့ရှုပါလို့မဆိုးလို့ပေါ့တရားထိုင်နေဆိုတော့ဒီစိတ်ကလေးတက်တာရရဖို့သိခံနိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့အသိမခံနိုင်လည်းပိဋကရဲ့ဆက်ပြီးတော့နော်မရှုတော့နဲ့တဲ့ဝေဒနာကိုခွာလိုက်ဘယ်လိုခွာရမှာလဲဝေဒနာကိုနှလုံးမသွင်းမဲနဲ့တခြားကမ္မထံကိုအာယုံပြုလိုက်ပါကိုဘာကြိုက်လဲပေါ့ဘင်းကြီးဗိမိတာရဆိုရင်တော့ဖယားကုံတော်ကိုအာယုံပြုတယ်တက္ကမကြီးသုဘဝါဒဆိုရင်ဖယားကုံတော်အာယုံပြုတရားကုံတော်အာယုံပြုတန်ခါကုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်အကြောင်းဆင်ခြင်းဒါတော့ပိဋကကိုယ်စိတ်ကိုအာယုံလွှဲလိုက်တာဒါတော့ဝေနာခွာပုံခွာနီးဒါတော့ပိဋကရဲ့ကိုကြိုက်တယ်လို့အထုလို့ရတယ်သိခံနိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲသိခံနိုင်ရင်တော့ဒီဝေနာရဲ့သဘောတရားလေးသိသွားတယ်အဲ့ဒီလိုဝေဒနာကိုသိခံပြီးတော့ရှုလို့မဉ္ဇဉ်ပုံညာရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အများကြီးပဲဒုက္ခဝေဒနာကိုရှုတော့ခန္ဓာကြီးဟာဒုက္ခဆိုတာပိဋကယ်ဒါထူးပြီးတော့နော်စဉ်းကျင်စရာမလိုတော့ဘူးဩငါခန္ဓာကြီးဟာဒုက္ခဆိုတာခုပြောနေပါလားချုပ်တည်ကျင်းနေတယ်ဒါခန္ဓာရှိလို့ပဲဘယ်မယ်လဲချမ်းသာဘယ်မယ်လဲပျော်စရာအလိုလိုသိသွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဒီဝေဒနာလေးကိုသိခံပြီးတော့ရှုလိုက်လို့ဒါကြောင့်ဝေနာအသုံးချက်တဲ့ယေနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်စေမီတို့ပဲဒါမိုးကုတ်စတော်ကြီးကပြောခဲ့တယ်အသုံးချက်တတ်မယ်ဆိုရင်ဒုက္ခဝေနာမလောက်ပဲခံစားရခံစားရအဲ့ဒါလေးကိုကြိတ်မိပြီးတော့ရှုလိုက်တဲ့အခါမှာဝေနာရဲ့သဘောတရားသိသွားဝေနာရဲ့သဘောတရားသိတော့ကျန်တဲ့ခန္ဓာကြီးရဲ့သဘောတရားကိုလည်းနားလည်သွားတယ်ဩနောက်ဆုံးတော့ဒုက္ခပဲဒုက္ခပဲလို့သိတော့ဒီပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေရော့သွားတယ်အဲ့ဒီတွေ့တာမှုနဲမှလည်းဒီစိတ်ကလေးကစင့်ကြတာတကယ်တော့အဲ့ဒီတွေ့တာမှုကဒုက္ခပေးနေတယ်တွေ့တာမှုဆိုတာဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲခန္ဓာကြီးရလာတယ်ဘာဖြစ်လို့ရလာတာလဲလိုခြင်းလို့ရလာတာမလိုခြင်းမရဘူးလိုခြင်းနဲ့ဆိုတာသမှုရိယသစ္စာတွေ့တာမှုပဲဘာဖြစ်လို့လိုချင်တာလဲဒုက္ခလို့ထင်လို့ตายาပွဲလို့ထင်လို့တကယ်တော့ตายาပွဲမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ပိဋကတ်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တဲ့ခါမှာဒါလေးကိုကြိတ်ပိတ်ပြီးတော့ရှုပါခန္ဓာရဲ့သဘောကိုသိသွားလိမ့်မယ်ခန္ဓာရဲ့သဘောကိုသိသွားတော့ဒီပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေမရှိတော့ဘူးဒုက္ခဝါဝေဒနာ

သိလိုက်စမ်းပါအဲ့ဒါဝေဒနာရှုပုံရှုနေပဲဒါတော့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ့ဒုက္ခဝေဒနာလည်းရှုလို့ရတယ်ဥပေက္ခဝေဒနာလည်းရှုလို့ရတယ်အဲ့လိုဝေဒနာကိုရှုရင်ဒါဝေဒနာနုပတ္တနာဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခုကစိတ်ဒီစိတ်ဆိုတာလည်းပဲအငြိမ့်မနေဘူးဒါကြောင့်ဒီစိတ်ဒီမြောက်နဲ့တူတယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်ခဲ့ဒီစိတ်ကိုလွတ်ထားလို့မရဘူးမြောက်ဆိုတာဘယ်တော့မှအငြိမ့်မနေဘူးစိတ်ဆိုတာလည်းဒီတန်းကြီးလွတ်ထားမယ်ဆိုရင်ဟိုအာယုံရောက်သွားလဲဒီအာယုံရောက်လာလိုက်ဟိုအကြောင်းစဉ်းစားလိုက်ဒီအကြောင်းစဉ်းစားလိုက်ဟောစဉ်းစားလို့ကိုမပြီးနိုင်ဘူးအဲ့ဒါစိတ်ရဲ့သဘာဝအဲ့ဒီသဘာဝလေးကိုသိဖို့လေဒီစိတ်ကိုရှုရတယ်ငါစိတ်တွေးရကောင်းလို့လို့ဒီလိုစိတ်ထဲမှာမဖြစ်စေနဲ့စိတ်ရဲ့သဘာဝကတော့တွေးမှာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတွေးလေးကိုလေတွေးမှန်းသိအောင်ကြိုးစားတွေးမှန်းမသိတော့ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီအတွေးအာယုံထဲမှာမျောသွားအဲ့ဒီလိုမမျိုးရလေအောင်ကိုယ်စိတ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပေါ့။ဩငါတွေးနေပါလား။တခါတည်းတွေးကောင်းနေကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွေးမှန်းမသိဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အတွေးအာယုံထဲမှာမျောသွားလို့။အချို့အတွေးလွန်ပြီးတော့နော်။စိတ်ထဲမှာဒေါသဖြစ်တာတွေစိတ်ထဲမှာသဘောကျတာတွေဟောဖြစ်လာတယ်။အချို့တယောက်တည်းပြုံးနေတယ်ဆိုတာပိဋကတ်ဒါအတွေးကြောင့်ပဲ။အချို့တယောက်တည်းပေါက်ကွင်းနေတယ်။တောက်တခေါက်ခေါက်ဖြစ်နေတယ်။ဒါလည်းပါလေအတွေးကြောင့်ပဲ။အဲ့ဒီအတွေးအာယုံထဲမှာမျောနေသည့်အတွေ့လောဘဒေါသတွေဖြစ်တာသဘောကြတော့လောဘပေါ့သဘောမကြတော့ဒေါသပေါ့တခါတည်းမခံနိုင်တဲ့မာနပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုနော်သိဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီအတွေးကိုတွေးမှန်းသိလိုက်တာနဲ့အာယုံထဲမှာမမျောတော့တွေးမှန်းမသိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအတွေးအာယုံထဲမှာမျောနေမှာပဲအတွေးအာယုံထဲမျောနေခုနပြောခဲ့လို့လောဘဒေါသဆိုတာဖြစ်နေအောင်မှာပဲဒီလောဘဒေါသကိုဖြစ်ခွင့်မရှိအောင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပါ။ဩငါတွေးနေပါလား။တွေးနေတာကိုတွေးမှန်းသိလိုက်တော့အတွေးအာယုံနဲ့မမျောတော့ဘူး။ဒါကြောင့်ငါစိတ်တွေးရကောင်းလို့လို့စိတ်ထဲမှာဒီလိုမဖြစ်စေနဲ့အဲ့ဒီတွေးတာကိုတွေးမှန်းသိပါစေတဲ့။ဒါဆိုရင်စိတ်တ္တနုပတ္တနာ

မှာအဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘောတရားမှန်တဲ့များအကုန်လုံးရှုစိတ်ထဲမှာလောဘရောက်လာရင်အော်လောဘဖြစ်နေပြီဒေါသရောက်နေရင်လည်းဒေါသဖြစ်နေပြီဖြစ်နေတာကိုဖြစ်မသိရင်ဘိတရေဆက်ပြီးတော့ဖြစ်တော့ဖြစ်နေတာကိုဖြစ်မသိလိုက်တော့အာယုန်ထဲမှာမျောမသွားတော့လောဘဒေါသတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာအာယုန်ထဲမှာမျောသွားလို့အဲ့ဒီအာယုန်ထဲမှာမျောမသွားရလျော်ကိုယ်စိတ်ထဲဘာဖြစ်နေလဲအဲ့ဒါလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်စိတ်ဆိုတာဘိတရေအာယုန်တစ်ခုခုကိုညွတ်နေတာပဲဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့အာယုန်မှာညွတ်သွားအောင်ပေါ့ဒီစိတ်ကိုဘိတရေပြန်ကြည့်ဒီစိတ်ကိုရှုတယ်ဆိုတာကဟိုရှေ့စိတ်ကိုနောက်စိတ်ကနေရှုတာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုဖြစ်နေတဲ့စိတ်နဲ့ပြန်ရှုလို့မရဘူးဖြစ်ပြီးသားစိတ်ကိုပဲနောက်စိတ်ကရှုလို့ရတယ်ဒေါသဖြစ်သွားပြီဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုလို့ရှုမလဲဖြစ်ပြီးတော့မှဩငါစိတ်တယ်ဒေါသဖြစ်နေပါလားသိသွားတယ်ဖြစ်ပြီးမှဖြစ်မှသိမှာမဖြစ်ခင်ဘယ်လိုလို့သိမှာလဲဒါကြောင့်ရှေ့စိတ်သွားပြီးနောက်စိတ်သိတည်တိုင်းကိလေသာရှေ့စိတ်ဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုနောက်စိတ်ကအမြဲတမ်းကြည်နေရအဲ့လိုကြည်နေတော့လောဘဖြစ်သွားရင်လည်းဖြစ်မှန်းသိသွားဒေါသဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မှန်းသိသွားတွေးရင်လည်းအဲ့ဒီအတွေးကိုသိသွားဒါဆိုရင်ဘိတ္တရေစိတ်တာနုပတနာပဲရုပ်တရားကိုရှုရင်ကာယနုပတနာဝေဒနာကိုရှုရင်ဝေဒနာနုပတနာစိတ်ကိုရှုရင်စိတ်တာနုပတနာဉာဏ်နဲ့သဘောတရားတွေရှုရင်ဓမ္မာနုပတနာအဲ့တော့ ద్వార 6ပါအာယနာ6ပါ ద్వార 6ပါနဲ့အာယုံ6ပါပေါ့ ద్వార 6ပါဆိုတာမျက်စိနာနာရှာကိုစိတ်အာယုံ6ပါဆိုတာအစဉ်အတန်အနံအယတာအတွေ့အထိတွေးเสียရာအာယုံအဲ့တော့ ద్వార 6ပါနဲ့အာယုံ6ပါပေါင်းစုံပြီဆိုတဲ့အခါမှာမြင်စိတ်ကြားစိတ်စတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာအဲ့ဒီလိုစိတ်တွေဖြစ်ရင်လည်းဘေးသက်ရည်သဘောကြရင်တဲ့လောဘဖြစ်လာတယ်သဘောမကြရင်ဒေါသဖြစ်လာတယ်ဆိုကြပါစို့မျက်စိကနဲ့အစင်းကိုမြင်တယ်ကိုယ်သဘောကြတဲ့အစင်းလေးဆိုရင်လောဘဖြစ်သွားကိုယ်သဘောမကြတဲ့အစင်းလေးဆိုရင်ဒေါသဖြစ်သွားအဲ့ဒီလိုလောဘဒေါသမဖြစ်ရလေမြင်ရင်မြင်မှန်းသိအောင်ကြိုးစားပါဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌမတ္တမြင်ရင်မြင်ကံမြတ်ယထာယအဲ့ဒီအမြင်အာယုံနောက်မလိုက်စီနဲ့အဲကြောင့်လမ်းလေးလျှောက်ပြီးတော့တရားမှတ်နေတဲ့အချိန်မှာတခုခုမြင်လိုက်တယ်မြင်ရင်မြင်တယ်လို့ဒီလိုလေးပိတ်သက်ရင်မှတ်လိုက်ပါအမြင်အာယုံတော့မလိုက်နဲ့အမြင်အာယုံတော့လိုက်ရင်ဒါပါလဲပေါ့ဘဇူလဲဟောဖြတ်သွားပြီဘဇူလဲလို့ကြည့်လိုက်တာနဲ့ကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့လူဆိုရင်ဒေါသကအလိုလိုဖြတ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မြင်ရင်မြင်ကားမြတ်ရက်တန့်နော်ကြားရင်ကြားကားမြတ်အနံ့ရရင်ရကားမြတ်ဒါကြောင့်ပိတ်သက်ရင်အဲ့ဒီလိုလောဘဒေါသမဖြစ်ရလေအောင်မြင်ရင်မြင်မှသိအောင်ကြိုးစားတခါနားကနေအတန်ကိုကြားတယ်ကြားရင်ကြားကမြဖြစ်စေရမယ်ဘာဇံဘာလိလူအဲ့ဒီအတန်အာယုံနောက်ကိုမလိုက်နဲ့အတန်အာယုံနောက်ကိုလိုက်လိုက်ရင်ကိုသဘောကြတဲ့အတန်ဆိုရင်လောဘဖြစ်မှာပဲကိုသဘောမကြတဲ့အတန်ဆိုရင်ဒေါသဖြစ်မှာပဲဘာဖြစ်လို့လောဘဒေါသဖြစ်တာလဲအတန်အာယုံနောက်လိုက်လို့ဒါဆိုရင်အတန်အာယုံတော့မလိုက်နဲ့အဲ့ဒီလိုမလိုက်ဖြစ်အောင်ကြားရင်ကြားတယ်ကြားရင်ကြားတယ်ဒါလေးကိုရှုပြီးအဲ့လိုရှိလိုက်တော့ကြားရင်ကြားကမြဖြစ်သွားတယ်ဘာဇံဘာလိုက်လို့ဒီလိုဖြစ်မလာတော့နှခေါင်းကနေအနံ့ရတယ်ဘာအနံ့လားဘာလိုက်မတွေးနဲ့အနံ့ရရင်ရတယ်ဒီလိုလေးပိတ်တဲ့ရင်မှတ်ရမယ်ပြီးတော့တခုခုစားတယ်ပေါ့စားရင်စားကမြဒါဘာဟင်းလေးလေးချိုးသလားချင်းသလားဒီလိုတွေးလိုက်ရင်ဘိသက်ရင်ဟောသဘောကြရင်ပါလေလောဘဖြစ်သွားကိုယ်သဘောကြရင်ဟင်းဆိုရင်ပါလေဒေါသဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဒီအာယုံမှာဘိသက်ရင်နော်ခုနပြောတယ်ပါလေအာယုံတော့မလိုက်ဖြစ်အောင်ပေါ့ဘာလို့လို့စားရင်လည်းစားကမြအနံ့ရရင်လည်းရကမြခန္ဓာကိုယ်နဲ့တစုံတစ်ခုထိလိုက်တယ်ထိရင်ထိကမြဝင်လေထွက်လေရှုမှတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီသဘောတရားပဲဒါကိုဝါရောဖွတ်ထပ်ပါလို့ခေါ်လေနဲ့နှာသီးပြားလေးထိလိုက်လေဆိုတာပါလေဝါရောပဲနှာသီးပြားလေးကာယပတာဒလို့ခေါ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တစ်စုံတစ်ခုထိတယ်နော်ဝ
ဝါရော့လေနဲ့နှာသီးပြားလေးထိတယ်။အေးထိရင်ထိကံမြဒါပဲတရားထိုင်တယ်။ဩတင်မနဲ့ကြမ်းမြင်ထိရင်ထိကံမြထိနေတယ်ဒီသဘောတရားလေးကိုအာယုံပြုအဲ့လိုအာယုံပြုတော့ဘာဖြစ်လဲအာယုံတော့မလိုက်တော့ဒါဆိုရင်ပိဋကဓမ္မာနုပဒနာပဲမြင်ရင်မြင်ကားမြကြားရင်ကြားကားမြအနံ့ရရင်ရကားမြစားရင်စားကားမြထိရင်ထိကားမြအဲ့ဒါလေးကိုစိုက်ပြီးတော့ရှုဒါဆိုရင်ပါလေဓမ္မာနုပဒနာယုတ်တရားလည်းပါတယ်နံ့တရားလည်းပါတယ်အဆုတ်ပါတယ်ကာယနုပဒနာဆိုတာယုတ်တရားတိတ္တဝေနာနုပဒနာကနံ့တရားတိတ္တစိတ်ဓာနုပဒနာကနံ့တရားတိတ္တဓမ္မာနုပဒနာရုပ်လည်းပါတယ်နံလည်းပါတယ်သူကပို့ပြီးတော့ကျေဝန်းတယ်အသေးစိတ်ရှုမှတ်ရပိုင်ပိုင်ချမ်းချာသိအောင်ဆိုပြီးတော့เนาะအသေးစိတ်ရှုမှတ်ရအဲ့ဒါကိုဓမ္မာနုပဒနာလို့ပြောတယ်အဲ့တော့နှစ်ချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ရုပ်တရားဖြစ်စေနံတရားဖြစ်စေဒါလေးကိုမိတ္တရဲ့ရှုမှတ်ပါရုပ်တရားလှုပ်ရှားတယ်လှုပ်ရှားတယ်သိအောင်ကြိုးစားသွားရင်လည်းသွားမှသိအောင်ကြိုးစားထိုင်ရင်လည်းထိုင်မှသိအောင်ကြိုးစားဘာပဲလို့လို့ပိဋကရဲ့ကိုလုံးနေတဲ့အမူအရာလေးဟောဓမြစီလဲတယ်လဲရင်လဲတယ်ပေါ့ထမင်းချက်တယ်ဟောချက်ရင်ချက်တယ်ပေါ့အဝိရှောတယ်ရေချိုးတယ်ဘာလို့လို့လှုပ်ရှားတိုင်းလှုပ်ရှားတိုင်းကိုကြည့်နေမယ်ဆိုရင်ပိဋကရဲ့တတိမလွတ်တော့တတိမလွတ်ရင်ကိလေသာတွေဈာခိုလို့မရဘာဖြစ်လို့ကိလေသာတွေဖြစ်တာလဲတတိလွတ်သွားလို့ဘာဖြစ်လို့တတိလွတ်တာလဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကပိဋကရဲ့နော်ကမ္မထာအာယုဏ်မှာမရှိလို့ပဲကမ္မထာအယုံဆိုတာအချမ်းမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုလှုပ်ရှားတိုင်းလှုပ်ရှားတိုင်းအဲ့ဒါလေးကိုတတိမလွတ်ရလေအောင်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပေးစိတ်ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်တိုင်းပေါ့ဝေနာဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်တိုင်းပေါ့အဲ့ဒီလိုရှုမှတ်ပါများရင်ခုနကပြောခဲ့ပြီကိလေသာတွေဈာခိုလို့မရတော့ကိလေသာတွေဈာခိုလို့မရရင်ဒီစိတ်ဟာစင်ကြယ်တယ်ဒီစိတ်လေးဟာငြိမ်းအေးနေအဲ့လိုစိတ်လေးငြိမ်းအေးပြီဆိုရင်ဘိသက်ရဲ့တောကတို့ပရိဒီဝါတို့ဖြစ်တော့ဘူးတောကဆိုတာဆိုရင်နာပရိဒီဝါငိုကြွေးတာဒေါမနတာစိတ်ဆင်းရဲတာအဲ့ဒီလိုတောကတွေပရိဒီဝါတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီစိတ်ဟာညံ့နွမ်းနေလို့ဘာဖြစ်လို့ညံ့နွမ်းနေလဲကိလေသာတွေဖြစ်လို့ကိလေသာမဖြစ်ရင်ဒီစိတ်ဟာစင်ကြယ်သွားတယ်အဲ့ဒီစိတ်စင်ကြယ်ရလေအောင်ကိလေသာမဖြစ်စေနဲ့ကိလေသာမဖြစ်စေဖို့အတွက်ယုတ်တရားကိုလည်းရှုနံတရားကိုလည်းရှု၊သွားရင်းနဲ့လည်းရှု၊ထိုင်ရင်းနဲ့လည်းရှု။ရှုဆိုတာတတိမလွတ်စေနဲ့။တတိမလွတ်ရင်ပိဋကရေကိလေသာဈာခိုလို့မရတော့ဘူး။ဒါဆိုရင်ဒီစိတ်လေးကစင်ကြယ်သွားပြီ။ဒီစိတ်လေးစင်ကြယ်ရင်အဲ့ဒါစိတ်မှန်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုပဲ။တကယ်တမ်းပိဋကရေနော်။ဟာစိတ်ကလေးစင်ကြယ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါလေးခံစားနေရတာကစိတ်ထဲမှာနော်။သဘောကျနေ။အဲ့ဒါကိုမှတ်ထား။ဓမ္မပီတိလို့ခေါ်တယ်။ဘာပီတိလဲ။အဲကြောင့်စိတ်မှန်နဲ့ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာပိဋကရေပြင်မမှာသွားမစနဲ့။ပြင်မအရာတွေကအမြဲတမ်းပါလေပြောင်းလဲနေတယ်။ပြောင်းလဲနေသည့်အတွက်စုတ်ကိမ်ထားလို့မရဘူး။စုတ်ကိမ်ထားရမရစုတ်ကိမ်ထားလို့မရတဲ့အရာကိုသွားစုတ်ကိမ်လိုက်ရင်လက်လွတ်ရပြီဆိုတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ပင်ပန်းသွားတယ်။ပင်ပန်းတော့ပါလေစိတ်ဆင်းရဲတယ်။ဒါကြောင့်စိတ်မှန်နဲ့ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာပြင်ပမှာရှာလို့မရဘူးကိုယ့်ရဲ့အတွင်းမှာပဲရှာရတယ်ကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာစင်ကြယ်တဲ့စိတ်ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီစင်ကြယ်တဲ့စိတ်ကပဲစိတ်မှန်နဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုပေးပါတယ်ဒါကြောင့်ချိုးတကာကြီးတွေရှောက်ကြတယ်အရှင်ဖုရားတရားလေးထိုင်လိုက်တော့မှတောကတွေနေသွားတယ်ဖုရားတရားလေးထိုင်လိုက်တော့မှစိတ်ချမ်းသာသွားတယ်ဖုရားအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲစိတ်လေးစင်ကြယ်သွားလို့ဒီစိတ်ဘာကြောင့်ဆင့်ကျယ်လဲတတိမလို့လူအာယုံနဲ့စိတ်ကန့်နေသည့်အတွက်ဘေးဒရဲ့ကိလေသာဝင်လို့ကိုမရတော့ဘူးဒါကြောင့်ဝိပဿနာအထုတ်တယ်နော်ဒီစိတ်ဆင့်ကျယ်ဖို့ပဲဒီစိတ်ဆင့်ကျယ်လေဘဝဟာငြိမ်းချမ်းလေပဲသုံးညာကရံဘဝိထသတန္တစိတ်တတဘိက္ခုနောအမနုတိတတိဟောတိသမဓမ္မဝိပါဒတောသုံးညာကရံတိတ်စိတ်တဲ့နေရာကိုပဝိထသဝင်သည်ဖြစ်ဝေ

လွန်သောရတိစင်မနဲ့ပျော်ရွှင်မှုသည်ဟောဒီဖြစ်လေတော့ဤအဲ့တော့ငြိမ်းအေးတဲ့အရာတာတွေခံစားရအဲ့ဒါကိုဘာပြောလဲဓမ္မပီတိစိတ်ကငြိမ်းအေးလေတမာရီရလေတမာရီရလေရှုမှတ်လို့ကောင်းလေဒီတော့ပိဋကရဲ့ဉာဏ်စင်တွေတက်လာခန္ဓာကိုယ်သုံးသက်တယ်သမတနာညာသုံးသက်တဲ့အခါမှာဖြစ်ခြင်းသဘောနဲ့ပြည့်ခြင်းသဘောကိုတွေ့ရတယ်ဥဒိယဘယညာတမာရီအာကောင်းပြီဟေးဆိုရင်အဖြစ်ကိုမမြင်ရတော့ဘူးအပြက်ကိုပဲမြင်ရတယ်ဘယင်္ဂညာအပြက်ကိုမြင်တော့စိတ်ထဲမှာကြောက်သွားတယ်ကြောက်သွားရင်ပိဋကရဲ့အဲ့ဒါဘယညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုကြောက်သွားတော့ဩနောက်ဆုံးဘဝဆိုတာตายาပွဲမရှိဘူးတကယ်ကြောက်เสียပဲလို့အပြစ်တွေမြင်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုအာဒီနဝညံလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဆက်လက်ပြီးတော့ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာဒီဘဝကြိုတာကိုပိဋကရဲ့ตายาเสียမရှိဘူးတကယ်ကိုပဲကြောက်เสียပဲလို့မြင်သွားရင်ဟာလွတ်မြောက်အောင်ယုံမှဖြစ်မယ်လို့စိတ်ထဲမှာဒီလိုဖြစ်လာငါယုံထွက်မှဖြစ်မယ်ဟိဒါဆိုတော့ပိဋကရဲ့မုစိတုကမြတန်ညာအဲ့ဒီနောက်ဗာဆက်ဖြစ်လဲပဋိသင်္ခာပဋိသင်္ခာဆိုတာပိဋကရေကိုဒီခန္ဓာကြီးကိုပဲဉာဏ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့သုံးသက်တာရုပ်တရားဖြစ်စေနာမ်တရားဖြစ်စေဒါကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသက်တယ်အဲ့ဒါကိုတော့ပဋိသင်္ခာဉာဏ်လို့ခေါ်အဲ့ဒီလိုသုံးသက်ရင်နဲ့เนาะတကယ်တမ်းပိဋကရေဉာဏ်တွေထမြက်လာပြီဆိုရင်သင်္ခါရတရားတွေကိုနှလုံးမသွင်းတော့ဒီအပေါ်မှာပိဋကရေเนาะဟိုတွေ့တာမှုတွေဆွေးလမ်းမှုတွေမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုမရှိတော့ဘာဖြစ်လဲဝမ်းသာခြင်းလည်းမရှိတော့ဘူးဝမ်းနည်းခြင်းလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုသင်္ခါရုပိက္ခာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဆက်လက်ပြီးတော့ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာမဉ္ဉဏ်ရဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးအခြေအနေရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုဘာပြောလဲအနုလောမဉဏ်သမတနာဉဏ်ဥရိယပယဉဏ်ဘေင္ကဉဏ်ဘေယဉဏ်အာရိနဝဉဏ်နိဗ္ဗိဒာဉဏ်ယုံထွက်မယ်ဆိုတဲ့မုစိတုကမြတဉာဏ်ပြန်ပြီးတော့ဆင်ញင်တဲ့ပဋိသင်္ခာဉာဏ်ဝန္တာခြင်းဝန်နေခြင်းဆိုတာမရှိတော့ဘူးစိတ်ဟာတည်ငြိမ်သွားပြီသင်္ခါရုပ္ပခာဉာဏ်နောက်ဆုံးမဉ္ဉဏ်ရဖို့အခြေအနေအကောင်းဆုံးအခြေအနေရောက်လာတယ်အနုလောမဉာဏ်လမ်းဆုံးရင်ရွာတွေ့အဲ့ဒီအနုလောမဉာဏ်လည်းဆုံးတော့ပုထုဇဉ်အနွယ်ပြတ်တောက်သွားတယ်ဂုတတဗုအဲ့ဒီနောက်ဘိသက်ရဲ့မဉ္ဉဏ်ရသွားတယ်အဲ့ဒီလိုမဉ္ဇဉ်ရခြင်းဒီဘာကြောင့်လဲဉာဏ်ဉာဏ်၁၀ပါးကြောင့်အဲ့ဒီဉာဏ်ဉာဏ်၁၀ပါးဒီဘာကြောင့်လဲဘဝငြိမ်းအေးလို့ငြိမ်းအေးတော့ဘာဖြစ်လဲတမာရီရတယ်အဲ့ဒီတမာရီစွန့်အားတွေကောင်းလေဉာဏ်ထက်မြက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမဉ္ဇဉ်ရသွားတယ်အဲ့ဒါဝိပဿနာရဲ့ကျေးဇူးပဲမြတ်ဘုရားမှာလည်းပဲငြိမ်းအေးစွာနေရတယ်ဘဝတန်ត្រာမှာလည်းပဲခန္ဓာစချုပ်ငြိမ်းပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရတယ်အရာဝိပဿနာရဲ့အကျိုးကျေးဇူးပါပဲ။ဒုညကရံဘဝိတ္တသန္တစိတ်တတဘိက္ခုနောအမနုတိတတိဟောတိသမဓမ္မဝိပါဒတော။ဒုညကရံဒိစိတ်တဏျာကိုဘဝိတ္တဝင်သည်ဖြစ်ဝေ။သမ္မာကောင်းစွာဓမ္မယုံနံဓမ္မသင်္ကာရတရားမှန်တဲ့မြတ်ကိုဝိပါဒတော်ရှုမှတ်၍နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအမနုတိလူတို့ချမ်းသာတဲ့သာလွန်သောရတ္တိ

0: တရက်တလ2012ခုဓနေ့ငွေနေ့
1: နာနဲ့6နာရီအချိန်၌
0: အမ87ဝေဝေမောင်ရက်ခွဲပြည်တော်ရာရေးတာ1ဆံချောင်းတော်တွင်ဤသူတော်ရှင်ဓမ္မနုပတနာခုတ်ကူဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သော
2: မျက်စိမြင်တော်မူ

0: ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအရင်တော့ခွေအကျင့်ကျင့်နေလို့နွားအကျင့်ကျင့်နေလို့အဲမဲလို့ပြောတယ်ပြောပါနဲ့ကွာမမေးပါနဲ့ကွာလို့ဆိုမရဘူးသူကမေးပါဖေမေးပါဖေအာခွေလို့လုပ်တဲ့လူကတော့ခွေဖြစ်တာဟုတ်ပါနဲ့အဲလိုပြောတယ်နေရတယ်ကြာသေးတယ်ခွေရဲ့ဖြစ်သေးတယ်ဟောမူတာအဲ့ဒါဘာလို့ကံမဟုတ်ကဲ့လားအဲဒီကံကုန်သွားလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်ကြတော့န
1: ိဗ္ဗာန်ဖြစ်မှာ
0: အရိယာဖြစ်သွားတယ်ကံကုန်သွားတဲ့သဘာဝအ
1: ရိယာဖြစ်သွ
0: ားအဲ့ဒါလိုလေဝေဘာန်ကြည့်ရဝေဘာန်ကြည့်ရအခုတရားထိုင်နေဆိုတာကံကုန်သွားအောင်လုပ်တာပဲကျင်းမြေတာကံကောင်းအောင်နေပါလိမ့်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဝိဇ္ဇာဖြစ်ရာသင်္ခါရဆိုပါဘူးသင
2: ်္ခါရ
0: ပါဘူးကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးလား
1: ဟုတ်ပါပါဘူ
0: းအကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးလား
1: ဟုတ်ပါပါ
0: ဘူးအဲဒါလည်းမှတ်တာဟုတ်စိတ်ကအဲ့လိုဝိပါမသိတယ်တန်သိပါလားကာယကံ
1: ကာယကံ
0: ဝစီကံ
1: ဝစီကံ
0: မနောကံ
1: မနောကံ
0: အဲ့ဒါတွေကဟိုတတ်တော်ကြီးအယုံတွေအလက်တွေအမျက်တွေဖြစ်သွားတယ်မဟုတ်ဘူးလားကုလိုအကုသိုလ်လည်းမဖြစ်ဘူးလား
1: ဖြစ်ပါရဲ
0: ့ကုလိုအကုသိုလ်လည်းဆိုတာဘာတွေတော့ကံတယ်ဆိုတာအကောင်းမကောင်းမရှိဘူးလား
1: ရှိပါရဲ့
0: ကုလိုကဘာတော့
2: ကောင်းပါ
0: ရဲ့အကုသိုလ်ကဘာတော့
2: ကောင်းပါရဲ
0: ့ကုလိုကောင်းတယ်ဆိုတာမကြိုက်ဘူးလားကြိုက်သလား မကောင်းဘူးဆိုတာကြိုက်သေးလား
2: က
0: ြိုက်ပါဘူးအဲ့လိုကုသိုလ်ကကိုယ့်ကိုနော်အဲ့မြတ်စွာဘုရားဘာဖြစ်အောင်လုပ်သွားတဲ့
2: တော့ကံကောင်းအောင်လုပ်တာ
0: အဝိဇ္ဇာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်သစ္စာလေးပါးမသိဘူးတဲ့သစ္စာလေးပါးမသိရင်ကံလည်းဖြစ်အောင်လုပ်ပါသစ္စာလေးပါးလားမသိပါ
1: သစ္စာလေးပါးမသိပ
0: ါအဝိဇ္ဇာကဘောကသစ္စာလေးပါးမသိတာဟုတ်ကဲ့လားဟိုစလုံးထဲကိုကြိုင်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားပြိဿသမုဟောဆရာဘာလို့မမှုအဝိဇ္ဇာကဘာမသိတာတော့
1: သစ္စာလေးပါ
0: းသစ္စာလေးပါးမသိတော့ဘာဖြစ်တော့
1: ကံလေ
0: းကံလေးဖြစ်တယ်ကံလေးမဖြစ်တော့ဒီအဝိဇ္ဇာဖြစ်သေးလ
1: ား
0: အဝိဇ္ဇာမဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်တော့
2: ဝိဇ္ဇာ
0: ဝိဇ္ဇာဆိုတော့တမာဒိဋ္ဌိဖြစ်တာပေါ့တမာဒိဋ္ဌိကြတော့မြင့်စီမှာပฏิပဒါတမာဒိဋ္ဌိဘာဖြစ်တော့
2: သစ္စာပါဘုရား
0: ကွာကမြေဒီမှာကြာလေလား ကျပါပါဘုရားကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေကလေကျပါပါအဲအဲ့လိုသူကအဲရက်ရက်တဲ့ဝိမုတ်တိပြိပါစကားတော့ဟုတ်ကလားဝိမုတ်တိကိလေသာမှလွတ်တဲ့ဟာကိုရက်ရက်စီတတ်တယ်အဲ့လိုပါပေါ်တယ်ကာမလွတ်ရင်ဘာမှလွတ်မှာတော့
2: ကိလေသာပါဘုရ
0: ားအဲအဲ့လိုဝင်ပြရမယ်ကံကဘာဝတ်ဘာသိတိပြိဿလမှုပါတဲ့ဘာခေါ်ကြောကမ္မဝတ်လို့ခေါ်ကမ္မဝတ်ကဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတိလေသာဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာဖြစ်เสีย
2: တိမာ
0: ဥပါဒနာဖြစ်เสีย
2: ကမ္မဝတ်အ
0: ဲဥပါဒာဆိုလဲတိလေသာကံဖြစ်တယ်မဟုတ်လားသကမာကြီးရောစိတ်ထက်กว่าစိတ်မဆိုးဘူးလား
2: ဆိုးပါရဲ
0: ့စိတ်ရောမကောင်းဘူးလားအကောင်ဆိုးရဘာဖြစ်လာတော့
2: ခံရတာပါအ
0: ဲကံမြတ်စီကမြင်တော့အခါ
1: မြတ်စီကမြင်တော့အခါ
0: မြတ်စီကဘာဘာတော့
2: ဝိပဿနာပါ
0: ဘုရားမြတ်စီတွေကဘာတွေတော့
1: ဝိပဿနာပါဘုရား
0: နားတွေကဘာတွေတော့
1: ဝိပဿနာပါဘုရား
0: ဝိပကမြင်တော့အခါ
1: ဝိပဿနာမြင်တော့အခါ
0: ဝိပမြင်တော့
1: ဝိပဿနာမြင်ပ
0: ါတယ်ဒါဘာလို့ပြောလာတော့ပရိသတ်ဘုရားပါဘာပေါ့ဘူးလားမြန
2: ်ပါ
0: ဘုရားပရိသတ်ဘုရားအဲ့ဒါပရိသတ်သမဘကကာယကံ
2: ကာယကံ
0: ဝစီကံ
1: ဝစီကံ
0: မနောကံ
1: မနောကံ
0: သမတောသ
1: သမတောသ
0: အတင်တော်ပြည့်တော်ကို
1: အတင်တော်ပြည့်တော်ကို
0: ကြောက်ပါစေခြင်းကြောင့်ငါ
1: ကြောက်ပါစေခြင်းကြောင့်ငါအ
0: ဲ့မာကြီးတော့အပြည့်တယ်မရှိဘူးလား
2: ရှိပါဘုရား
0: ကာယကံပြည့်ပေါ့ဘူးလားမှန်ပ
3: ါဘုရား
0: กายกรรม
1: กายกรรม
0: วจีกรรม
1: วจีกรรม
0: มโนกรรม
1: มโนกรรม
0: ตัปปะโทสะ
1: ตัปปะโทสะ
0: แก ရွယ်ရွယ်ဆောဆုံနေရတယ်။မနောကံကပါတော့
1: ခိစ္စာရာပါသာနိစ္စာတိရှိပါခဲ့
0: ။မနောကံကြီးတယ်မရှိဘူးလား
1: ။ရှိပါတယ
0: ်။သူ့လေငါတွေတော့ဆုံနေလို့ရှိရင်ဘာခေါ်သရုံ
1: ခိစ္စာရာပါသာရှိပါ
0: မိစ္ဆာတည်းတည်းရှိလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သရောလောဘ
1: လောက
0: အပိစ္ဆာဖြစ်တယ်ပြီးတော့စိတ်မဆုံးဘူးလား
1: ဆုံးပါတယ်
0: စိတ်ဆုံးရင်ဘာဖြစ်တော့
2: ရာပါဒ
0: ဒေါသတွေရာပါဒတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေမဖြစ်အောင်ခါစင်တော်ဖြစ်တော့မာ
1: ခါစင်တော်ဖြစ်တော့မာ
0: ပြုတ်ပါလေရင်ကျော်ငါ
1: ပြုတ်ပါလေရင်ကျော်ငါ
0: ဖြစ်ခါစင
1: ်ဖြစ်ခါစင်
0: ဘာပြောင်းငင်ရွယ်
1: ဘာပြောင်းငင်ရွယ
0: ်အဲရုပ်လက်ခံကျုံးလာပေါ့ဆွဲဆွဲလာတာခုပါနေနေတော့အခုပါနေသိနေတော့
1: တာမျိုးရယ
0: ်ပို့ပို့ကိုသိနေလေမနောကြီးမသိဘူးလားမ
1: သိပါဘူးဗျာ
0: မသိမနောကံကြီးအဲမနောကံနဲ့သိပြရမှာအဲမနောကံကဘာမှလို့ဖြစ်ဆုံးဆိုကိလေသာကဖြစ်ကြောင့်ဖြစ်တာကိလေသာဆိုဘာကြီးရှိလို့ဆိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရှိလို့ဖြစ်တာတမာဒိဋ္ဌိမှာဖြစ်သေးတာမ
3: ဖြစ်ပါဘူး
0: ခင်ဗျာဒါတမာဒိဋ္ဌိမွေးရမှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမမွေးရဘူးအကုန်လုံးဖြောက်ပြရမှာဟောမိမွေးဖောက်မွေးကစပြီးတော့ဘာရင်းညာရင်းရှိတဲ့ခါကျတော့အကုန်သူကပြောင်းတယ်တခါလဲအဝတ်လျှော်ပြစ်တယ်လို့အဝတ်လျှော်ပြစ်တော့ဘာရင်းစင်သွားတော့အားနိုင်ရင်လည်းတော်ရင်တော့ဆိုအဝါနဲ့ပြောရတယ်ဆက်ပြာမှာမရှိဘူးသဲဆက်ပြာနဲ့ပြောရတယ်သင်္ကန်းတွေပါလေဘယ်ခုံးကြီးတွေပါလေဟုတ်ဘူးလားသဲဆက်ပြာမရှိမှဒီမှာနွားချောင်းသွားရင်ပြီးတယ်နွားချောင်းသွားတဲ့ခါကျနွားတွေကအဲ့နှစ်တောင်မှရက်ရက်နဲ့ပြာနဲ့အဲ့ဒါသဲဆက်ပြာတောင်ပြီးတယ်အဲ့ဒါကလည်းနဲ့အဝတ်နဲ့အရည်နဲ့အစင်ထားပြီးအဲ့ဒါခေါ်တယ်လို့ညာသူပြောတာပဲ။
1: กายกัง
0: วิญญาณกัง
1: วิญญาณ
0: มโนกัง
1: มโนกัง
0: ตัปปะโตสะ
1: ตัปปะโตสะ
0: ขันธ์5ปิฏฐโกขันธ์5ปิ
1: ฏฐโกเกี่
0: ยวปาลิเจจุงา
1: เกี่ยวปาลิเจจุงา
0: วินัยရှိတယ်เนาะသူတို့ตั้วမအောင်မလိုက်နဲ့ဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားပြီ။သူကိုตั้วပြီးတော့အမြင်ดูလိုက်နဲ့ဣဿာပြတ်သွားပြီ။ဟုတ်ကဲ့လား။သူ့ကိုယ်ราမလုံးနဲ့ဟုတ်ကဲ့လ
3: ား
0: သူ့ကိုယ်ဆိုရင်သူ့ကိုယ်ဆိုရင
1: ်သူ့ကိုယ်ဆိုရင
0: ်ခဏလို့ပေါ့ခဏမလို့ပေါ့သူ့ကိုယ်ဆိုရင
1: ်သူ့ကိုယ်ဆိုရင်
0: ဘာခေါ်တော့ကံနဲ့ဟုတ်တယ်သူ့ကိုယ်ဆိုရင်ဘာတော့
1: ကံ
0: အဲသူ့ကိုယ်ကိုမဆုံးမမင်္ဂကို
1: မင်္ဂကို
0: အံသူကို
1: အံသူကို
0: အကုစိစိတ်ဆိုးပြီ
1: အကုစိစိတ်ဆိုးပြီ
0: စိတ်ဆိုးတဲ့ကိုကသူမကြည့်ဘဲနဲ့စိတ်ဆိုးလို့ဖြစ်ကြတာ
3: ဖြစ်သွားပါဘူ
0: းဗျာသူဘယ်သူကရှိတယ်တော့ဆိုတော့မနောကံဆိုတော့အဝိဇ္ဇာဖြစ်နေတယ်အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံဖြစ်နေတယ်သူရှိတာဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာတော့
1: ဘာရတ
0: ာအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံဟုတ်ကဲ့လား
3: မှန်ပါ
0: အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံ
1: ဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံ
0: ကံနေကိုမလုံ
1: းကံနေကိုမလုံ
0: းအဲအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံဆိုလို့ရှိရင်ဣတိရာဝတ်ဖြစ်သွားပြီဓမ္မကြီးရောအဝတ်တွေဘာနဲ့လျှော်သရုံအခုအဲ့ဒီရောအခုတို့လည်းဘာနဲ့လျှော်မလုံ
1: းဘာဒိဋ္ဌိနဲ့
0: ဉာဏ်နဲ့လျှော်ပါတယ်ညာဆိုတာဓမ္မကြီးပဲပဲညာဆိုတာသူတွေငါတွေကြီးသေးလား
1: မရှိပါဘူ
0: းသူတွေငါတွေမရှိရင်ဘယ်ရောက်သွားလဲခင်တော
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်နဲ့ဥပဝါရယ်ဒိဋ္ဌိတက္ကရာဒိဋ္ဌိဝစီကိတင်စသီလပဒံဝါပြီးရတ္တိကိဉ္စီသူဟာဘာယိစဝိပမုတ်တော်နဲ့အဲ့ဒီအပေလေးပါခတ်လို့မနဲ့အဲ့ဒီယတနာတုံနဲ့အကြိုက်ပဲဟုတ်ကဲ့လားမှန
2: ်ပါ
0: ဘူးကဲမနောကံကြီးရတဲ့သူငါဖြစ်တယ်။မျက်စိမြင်လိုက်တဲ့အခါဘာဖြစ်တော့သူငါမဖြစ်အောင်အဲ့ဒီမျက်စိကိုပဲလိုလို့မတော့သမာဓိကြီးနဲ့ပဲလိုအောင်မလို့ဝိပယ်ဟောတဲ့တယ်ပါတာပဲစကုနာရူပံဒိဋ္ဌဝါနဲ့ဟောပါတာပဲဣန္ဒြိယတော်ရ မျက်စိမြင်တုံဝါယုံ
1: မျက်စိမြင်တုံဝါယုံ
0: လူပုံမမတ်ရောင
1: ်လူပုံမမတ်ရောင်
0: မျက်စိကမြင်မနိုင်ရှင
1: ်မျက်စိကမြင်မနိုင်ရှင
0: ်ဤမင်းတရားရာ
1: ဤမင်းတရားရာ
0: အဲ့ဒါစနေပေါ့လားသက္ကုံသပဇာနာတိ
1: ဩဇာကုံသပဇာနာတိ
0: ဥပေသပဇာနာတိ
1: ဥပေသပဇာနာတိယ
0: င်းသတရုပယံပရိစ္ဆာ
1: ယင်းသတရုပယံပရိစ္ဆာ
0: ဥပေသတိဉာဏ်ရောဇနံ
1: ဥပေသတိဉာဏ်ရောဇနံ
0: ယင်းသပဇာနာတိယ
1: င်းသပဇာနာတိ
0: အဲ့ဒီမှာမျက်စိကပဲဉာဏ်ရောဇင်ပြောသွားတာပဲဉာဏ်ရောဇင်ဆိုတာအဝတ်မှာကြီးညောပေါ့ဉာဏ်ရောဇင်ကဘာတော့
1: ဉာဏ်ရော
0: အဲ့ဆက်ပြန်နဲ့ပြောလိုက်ရင်အဲ့ဒါလိုအရိယာဆိုတာအဲ့လိုသူစင်တာခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လား
4: မှန်ပါဗျာ
0: မျက်စိကမြင်လောက
1: မျက်စိကမြင်လောက
0: ဝိဇာတနာဥပါဒံ
1: ဝိဇာတနာဥပါဒံ
0: အဲ့အဲ့ဒီဟာဖြစ်ရင်ကံတွေကိုလုပ်ပြီးဒါဖြစ်လိတာဝဲမျက်စောပြမှာအဝိဇ္ဇာရောတဏှာရောဥပါဒံရောမရှိဘူးမရှိတာလေးနဲ့ရှိတာလေးနဲ့ကွာတယ်ဒကမာကြီးတို့မှာအဝိဇ္ဇာဆိုတာမဟုတ်သစ္စာလေးပါးကိုမသိတာကိုအဝိဇ္ဇာခေါ်တယ်သစ္စာလေးပါးသာသိလိုက်ပါ
1: သစ္စာလေးပါးသာသိလိုက်ပါ
0: အဝိဇ္ဇာဆိုတာမရှိသတည်
1: းအဝိဇ္ဇာဆိုတာမရှိသတည
0: ်းကဲတဏှာဥပါဒံဆိုဘာတော့ကိလေသာဝိဇ္ဇာဘာသစ္စာတော့
1: ကိလေသာဆောင
0: ်ကဲမသိဘူးလားသိသလား
5: သိပါတယ်
0: သမုဒိယပြစ္ဆာဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်မှာတော့
1: ဒုက္ခသာသာဆော
0: င်ပဲဒါပဲဒါတစ်ခုကြည့်ပါပဲသမုဒိယပြစ္ဆာဖြစ်လိုက်ပါ
1: သမုဒိယပြစ္ဆာဖြစ်လိုက်ပါ
0: ဒုက္ခပြစ္ဆာဖြစ်သည
1: ်ဒုက္ခပြစ္ဆာဖြစ်သည်
0: ဒါကဝိဇာကနာဥပါဒံ
1: ဝိဇာကနာဥပါဒံ
0: ကံတွေကိုမလို့
1: ကံတွေကိုမလို့
0: အဲ့ဒီဥပါဒံဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်သလုံ
5: းကံဖြစ်ပါတယ်
0: အဝိဇာဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်တော့
5: ကံဖြစ်ပါတယ်
0: သင်္ခါရရဲ့ကံကိုရှုရတယ်သင်္ခါရယုံနာသွားရှုတော့ဟောဘာဖြစ်သွားလဲနိတိတ္တတခုသွားဖြစ်သွားတယ်နိတိတ္တစရိကံဟောရှိဘူးကနာကောကနာမာနဒိဋ္ဌိမှီရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတုံ့လုံတယ်ဒါတစ္ဆာလေးပါလည်းမသိဘူးကနာမာနဒိဋ္ဌိမှီနေတယ်အဲ့ဒါတုံ့လုံနာပါချရယဆိုရင်ဘယ်နဲ့နေမတော့သိမဆိုးလားဆိုးမှာလားဆို
1: းပါဆိုးပါအ
0: ဲ့ဒါမသိဆိုးတာဘာလို့ဒါတော့ဆ
1: ိုးတာ
0: အဲ့လိုတုံ့လုပ်သွားတယ်ကြောက်ကံကိုအဝိဇ္ဇာတို့တဏှာဥပါဒံကံကိုမလွတ်တဲ့အခါကျတော့တုံ့လုပ်သေးလား
1: တုံ့လုပ်တော့
0: ပါဘာလို့လဲသစ္စာလေးပါသိသေးတယ်ကံကဘာသစ္စာတော့ဒုက
5: ္ခဥပါဒ
0: ံဥပါဒံကဘာသစ္စာတော့ဒုက
1: ္ခဥပါဒ
0: ံအဝိဇ္ဇာကဘာသစ္စာတော့ဒုက
1: ္ခဥပါဒံ
0: သင်္ခါရကဘာသစ္စာတော့
1: ဒုက္ခဥပါဒံ
0: အဲ့ဒီပြိဿသမောသမုဒ္ဒရာနဲ့ဒုက္ခပဲရှိတာပဲအဲ့ဒါမှသမာဓိတ္တိကအုပ်လိုက်တော့မှနိရောဓဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကံနဲ့ပြိဿတာထုတ်သွားတယ်အဲ့ဒီတဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိကကံပြိဿတာပဲတဏှာဒိဋ္ဌိရောသည
1: ်တဏှာဒိဋ္ဌိရောသည
0: ်ကာလောကံသည
1: ်ကာလောကံသည
0: ်ကံဆိုရတဏှာဒိဋ္ဌိရှိတယ်။ကံမရှိမှတဏှာဒိဋ္ဌိမရှိပဲ။ဟုတ်တယ်မို့လား
1: ။
0: အဲ့လိုကြည့်သွားမျက်စိနဲ့မြင်ကံမရှိအောင်ကြည့်သွားတယ်။ဟုတ်ကဲ့လား
4: ။မှန
0: ်ပါပဲ။သက္ကုဏရူပံဒိဋ္ဌဝါရူသိချောပြီဆိုကံရှိသွားတယ်။မြတ်စွာဘုရားကဒါကြောင့်တံဝရရဲ့သက္ကုဏတံဝရသာဓုတွေပါရီဟောတယ်မို့လား
4: ။မှန်ပါပဲ။
0: ဒါကြောင့်မျက်စိနဲ့မြင်သောအခါ
1: မျက်စိနဲ့မြင်သောအခ
0: ါဝိဇာတနာဥပါဒံ
1: ဝိဇာတနာဥပါဒံ
0: ကံတွေကိုမလို့
1: ကံတွေကိုမလို့
0: သမာဓိတိနဲ့အို
1: သမာဓိတိနဲ့အို
0: မုတ်တုတ်ကြည့်လေသည်သတိ
1: မုတ်တုတ်ကြည့်လေသ
0: ည်ဣရတာတေတာဘာတစ္ဆာတော့
1: ဣရောတာ
0: သမာဓိတိကဘာတစ္ဆာတော့
1: ဘာတစ္ဆာ
0: အဲ့အတ္တစာတွေပါအဲ့ဒါနဲ့ပြီးသွားမဲ့ပြပါတော့
5: ဝိပဿနာပ
0: ါဘုဘကျန်မြင်ရတာမခင်ဘူးလား
1: ခင်ပါပါ
0: ဒကမာကြီးရလည်းပါတော့
1: ဝိပဿနာပ
0: ါဒကာကြီးရလည်းပါတော
1: ့ဝိပဿနာပ
0: ါဘုဘကမြင
1: ်ဝိပဿနာမြင်
0: ခင်မန္တနာ
1: ခင်မန္တနာ
0: ဥပါဒနာ
1: ဥပါဒနာ
0: နောကမ္မ
1: နောကမ္မ
0: မ ်ပြင်ရောက်တာ
1: မင်းကြီးရောက်တာ
0: ရောက်ကြအေကံ
1: ရောက်ကြအေကံ
0: ပြီးတော့
1: စေကံညာရောက်ပြီးရောပြီးမှအ
0: ဲ့ဒါနဲ့အတူတူပဲတရားတော့ဘယ်လိုဟောလဲပေါ်လဲတိစ္ဆာလေးပါကိုခေါင်းဆက်ရတယ်ဓမ္မကိုတိစ္ဆာကမ္မထံခေါ်တယ်ဘုရားဖြစ်တာလဲတိစ္ဆာသိဖို့တိစ္ဆာနည်းသရူနည်းတိစ္ဆာနည်းစက်တာနည်းတိစ္ဆာနည်းဘောဓိတာပဓာယာတိဘုံသောတယ်စက်တာနည်းတိစ္ဆာနည်းသောဇံ
1: စက်တာနည်းတိစ္ဆာနည်
0: းနေပါတော့တိစ္ဆာတော့ဘော
1: နေပါတော့တိစ္ဆာတော့ဘော
0: ပဓာယာတ္တဝါပေါမအောင
1: ်ပဓာယာတ္တဝါပေါမအောင်
0: ဘောဓိတာတိတိတော်မူတတ်၏
1: ဘောဓိတာတိတိတော်မူတ
0: တ်၏ဒါဘယ်လိုပြောရမလဲဘုံမတ်တော်ဆရာလာဘုရားသတ္တဝါတို့ကိုတစ္ဆာလေးပါးကိုသိစေတော်မူတတ်တယ်။ဒါကြောင့်သူ့ကိုဘုရားလို့ခေါ်တယ်။သတ္တဝါတို့လည်းမဖြစ်သွားဘူး။ဘုရားဖြစ်သွားတယ်။သုတ္တဘုရားလည်းဖြစ်သွား။အောက်လိုလုံးကငါတန်ရာကတို့ယင်းကဟောလုံးနဲ့ပူတာကသတ္တဝါတွေလည်းလွတ်မြောက်စေအောင်လို့ပြောတယ်။အခုဒီကမာကြီးတို့မလွတ်မြောက်သေးဘူး။ဘုရားကတော့လွတ်မြောက်ဘူးလားလွတ်မြောက်သလား
1: ။လွတ်မြောက်ပါဘူး။
0: ဘုရားလွတ်မြောက်တယ်လို့လွတ်မြောက်စေရမှာ။အဲ့ဒါမှတိဏ္ဍာတာရိယံဖြစ်မယ်။သောဇံ
1: တိဏ္ဍာတာရိယံ
0: ပုဒ္ဒောဘောဓိယံ
1: ပုဒ္ဒောဘောဓိယံ
0: မုဒ္ဒောမောဇိယံ
1: မုဒ္ဒောမောဇိယံ
0: တိဏ္ဍာတာရိယံ
1: တိဏ္ဍာတာရိယံ
0: အဲ့ဒါတွေဟောလုံးနဲ့ရှိတဲ့ဟာတွေ။ဟိုအဲ့လိုပေါ်မှလက်ကြသမုပ္ပန်အဲ့လိုပေါ်လာတာ။ဟုတ်ကလား
4: ။မှန်
0: ပါဗျာ။သိပြီလား
4: ။
0: သိပြီ။ဒီစားလေးပါဘောဓဗလား။မျက်စိတွေနားတွေနှာခေါင်းတွေသာဘာဝုကတော
1: ဒုက္ခ
0: သာသာသာသာသ
1: ာသာသာ
0: သာဒုက္ခသစ္စာကိုမျက်စီနားတွေနှာခေါင်းတွေကိုဒုက္ခသစ္စာလို့ပြရမှာမျက်စီနားတွေကနှာခေါင်းတွေကဘာလို့တတ်တော်မူခင်တတ်တယ်မင်းတတ်တယ်တဏှာဖြစ်တတ်တယ်မျက်စီမျက်စီကြည့်တာကြည့်နေပါလားသူ့အလိုခံမှန်တာပဲငုံတယ်လို့လည်းသူကမကြည့်နိုင်နဲ့ဟုတ်ကလားမိုက်ကြည့်သွားမကြည့်ရနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လာတော့မင်းတို့ကကိုမုံလာတယ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တာလည်းတော့ဖြစ်တယ်ဒါတက္ကမကြီးလို့လောက်တာမဟုတ်ဘူးဝိဘကမြန
1: ်ဝိဘကမြန်
0: ဉာဏ်ကဘောကတက္ကမကြီးတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိပွားနေဝိဘကမြန်လို့ဆိုတော့ဝိဘကမြန်တာပဲငါလူတွေမဟုတ်တော့ဘူးငါလူတွေမဟုတ်ရင်သွားရမှဖြစ်သွားတာလေငါသူဆိုတာအင်္ဂလိပ်လိုပါခေါ်တော့အာမင်အာမင်အိုင်နိုင်လို့မလုပ်အောင်ဟုတ်ကဲ့မလားအာမင်ဆီးတော်လား
1: ဆီး
0: ဆီးရင်ပေါ့
4: ဆ
0: ီးရင်ငင်းနေတယ်ဆိုအဲ့ဒါဆီးရင်ပေါ့မဟုတ်လားအ
4: ာ
0: မင်ငင်းတယ်ဆိုဘာလို့တော့ကရိယာငင်းတယ်ဆိုဘာလို့တော့
1: ကရိယာ
0: ငင်းတယ်ငင်းတယ်ခေါ်နေတာင
1: င်းတယ်ငင်းတယ
0: ်အဲ့ဒါဘာလို့တော့
1: ကရ
0: ိယာပါအဲကံရောပါသေးလားကတ္တရောပါသေးလား
1: မပါပါဘူး
0: မပါတော့သူကကရိယာမြတ်မဖြစ်ဘူးလား
4: ဖြစ်ပါလားအ
0: ဲ့ဒါကရိယာမတ္တာခေါ်တယ်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌာမတ္တာငင်းမင်းကမရပါအဲ့ဒါလို့ဒါမျိုးဟုတ်ကလားမ
4: ပါပါဘူး
0: စိတ်ကဲကိုလူသေးတော့ကိုမထားဘူးလူငါအမှန
1: ်လူငါအမှန်
0: ဥပါဒံ
1: ဥပါဒံ
0: မိုက်ရန်စိတ်ထဲမထားနဲ့
1: မိုက်ရန်စိတ်ထဲမထားနဲ့
0: ကံမထားကြည့်တဲ့ဆံဘယ်လိုနေတ
4: ော့ကိရ
0: လူငါသာဝါဒလွားတော့အင်္ဂလိပ်လိုခကရမလိုအာယူပဲရတယ်မြင်တယ်ဆိုတာပါတော့ကိရကိရပဲကြားရုံပဲဆိုရရင်လူငါရှိသေးတယ်လား
1: ရှိ
0: ပါဘူးအဲ့ဒါညံကလေးတုံးလိုက်တော့ပဲသူ့ကိုထောရင်စိတ်မထောဘူးလား
1: သူ့ပါပဲ
0: သူ့ကိုတော့ကံမရှိရဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကံကိုပယ်လိုက်တာခလာနိယပဲအဲ့ဒါနိရုတ်တိပဋိသင်္ဍာခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတော့တရားတရားကိုတရားခေါ်တယ်တရားဆိုနိရုတ်တိခေါ်တရားဆိုအတန်ကိုခေါ်တယ်လူတိကိုခေါ်တယ်ဘာဘရောအတ္တိပါရမနာသူတိမတူတော့ရှင်းသလားမာတယ်အာနဲ့ဥနဲ့တူလားတူ
5: ပါဘူး
0: အဲ့ဒါတူတူအကြာရခြင်းမတူတာကိုတူတူလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါတတတတတဲ့မှာကံနဲ့ကတ္တမပါရဘူးကရိယာလာနေရမှာဟုတ်ကဲ့လား အဲ့ဒါကနေရောတိပိဋကမိတာသူငါမရှိတာက အထာပရိသမီတာနဲ့ဓမ္မပရိသမီတာနောက်ဝေဖန်လိုက်တဲ့ခါကျတော့လည်းအဲ့ဒါလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါပရိဘာနာပရိသမီတာဆိုတာပရိသမီတာပတ်၄ပါးနဲ့တကွအရိယာဖြစ်သွားတယ်ဒိဋ္ဌိပါလားသူငါလေးဒါမထားပါ
6: သူငါလေးဒါမထားပါ
0: သူဟာအရိယာဖြစ်သည်သူ
6: ဟာအရိယာဖြစ်သည
0: ်ကံကံမမှန်ဘူးလား
7: မမ
0: မမြန်လည်းမမြန်ဘူးလား
7: မြန်ပါတယ်
0: အဲ့ဒါဘုရားရှိခိုးတော့ဘုရားလက်ထက်ကအဲ့ဒီလိုဟာဟုတ်ကြလားမမငါကို
6: မမငါကို
0: အကုသိဆဲပြီ
6: းအကုသိဆဲပြီး
0: မမငါကို
6: မမငါကို
0: ဘဝတိနှင်းဆဲပြီ
6: းဘဝတိနှင်းဆဲပြီ
0: းအဲ့လိုလားငါကိုလားမလုပ်တဲ့အဲ့လိုသောတာပန်ဖြစ်တယ်တခါတည်းဘုရားရှိရောက်သွားရောဟုတ်ဟုတ်လာမိရောဘယ်သူမှလည်းလိုက်လာတယ်ဘယ်သွားတော့ခေါ်တော့ဘုရားသေဘကြောင်းလာကရေကန်ကြီးရှိတယ်သေဘတဲ့လူမျိုးမျိုးတဲ့ကန်ကြီးအဲ့ဒါမှပင်မာနာလို့အဲ့ဒါမှကန်တယ်နင်တို့အဲ့ဒီကသေဘကြောင်းလာရောက်တဲ့ခါမှာအဲ့လိုမျိုးမျိုးတဲ့နေရာကြီးတဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာဟာဟောဒါမီလာမီဆိုကလေးလေးတင်းပွဲခြီးတာဘူးဆိုအတက်ပြေးပြောတာဘုရားရှင်ပြောရင်းလားအဲ့ဒီကလေးလေးခါတာဟာဟောလည်းနောက်ကလိုက်တယ်လားဘုရားလည်းတော့ကျောင်းဆောင်နာတာဆုံးအဲ့မောနဲ့မောနဲ့ကွာလက်တော်ဘုရားကကြားတယ်ဆာဝင်မဲ့ကြည့်ဝင်မဲ့ကြည့်နေဆိုတော့သူပါဝန်းတာကျောင်းဆောင်နာတာဘုန်းခါဘုရားရေရောက်တော့မစားနိုင်တော့အဲ့ဒီနင်တော့ညံဖြစ်တာသူငါလည်းရှိလို့တဲ့ဟုတ်ကဲ့လား သူငါလေးလားမရှိပါ
6: သူငါလေးလားမရှိပါ
0: ညာတို့လားဟာမဖြစ်ပြီ
6: ညာတို့လားမဖြစ်ပြီ
0: ကဲအတိုက်ခံတဲ့အစိုးရနဲ့ဘာလို့အတိုက်ခံတဲ့အစိုးရဖြစ်တဲ့တ
6: ော့သူငါဖြစ်ပါတော့
0: အဲ့ဒါတို့ခန္ဓာနည်းအားဖြင့်လည်းသိရတယ်လူတို့ကသိလိုက်လို့ရှိရင်သူတို့ဘာအတိုက်ခံလို့လဲကိုကမလုပ်ဖက်နေလိုက်မှန်တယ်တဲ့အဲ့ကြည့်ခဲ့လိုက်ရင်အေးသွားရတာပဲမဟုတ်ဘူးလား
4: မှန်ပါတယ်
0: အဲ့လိုမလုပ်တော့သူ့လည်းငါလည်းသူကကောင်းတယ်ငါကကောင်းတယ်အဲ့လိုကောင်းတာထိုးတာလူတို့ကဉာဏ်နဲ့ရှိပြရမယ်ဟုတ်ကဲ့မို့လား
4: မှန်ပါဗျာအ
0: ဲ့ဒါကမ္မတည်းရှိကြီးခေါ်တယ်အဲ့ဒါလောကီမှာလည်းဟန်တယ်လောကုတ္တရာမှာလည်းဟန်တယ်မဟုတ်ဘူးလားမှန
4: ်ပါတယ်
0: သမာဓိရှိတာရှိလိုက်ပါ
6: သမာဓိရှိတာရှိလိုက်ပါ
0: ယောဂီယောဂုတာဟန္တိယ
6: ောဂီယောဂုတာဟန္တိ
0: သမာဓိရှိတဲ့ပြောင်းနေတာဟုတ်ကဲ့လားမြေဒီမှာပฏิပဒါခေါ်တယ်ဘာလို့
6: ပြင်းမာနေ
0: တာအဲ့ဒါမှာတေဝိတ္တပါခေါ်တယ်ဘာလို့
6: တေဝိတ္တပါ
0: တေဝိတ္တပါကဘာလို့
6: ဝိဝဲအတ္တရာ
0: ဟုတ်ကဲ့လားတေဘကြီးမင်းနေတော့မကောင်းလား အဲ့ဒီမင်းနေခေးမရဘူးလား
6: ရပါတယ်
0: အဲ့လိုပြန်ပေါင်းပါတယ်အဲ့တော့ဘုရားဆိုင်တော့
4: အမှန
0: ်ပဲဘာသာစွာအောင်လို့ဆိုကာယကံဝိကံမနောကံငါစပြီးအဲ့ဒါလေးသိပြရုံပဲဟုတ်ကဲ့လားဘုရားပ
4: ါ
0: ပြီးတော့ပရိသတ်မှုပါသွားဘုရားယန္နာဆရာယန္နာလာသွားသွားပြီးတော့အဲ့ဒီကံကြီးပျောက်သွားတယ်ဒီပျောက်တဲ့ကဘာပျောက်မှာလို့ဆိုအပယ်လေးပါးကတ္တမပျောက်သွားအဲ့ဒါနဲ့ငြိမ့်တယ်အဲ့ဒါမတရားဖို့တရားဖြစ်သွားတာပဲကိလေသာကိုတတ်တာကိုမဲ့လို့ခေါ်တာကိလေသာတတ်တာဘာလို့
6: မဲ့လို့ခေါ်
0: တာအဲဒါသမာဓိရှိသမာဓိကပ္ပါလေးပဲသမာဓိရှိသမာဓိကပ္ပါရှိမှတတ်တယ်ဘုံမုံတောက်ဘူးမစိတ်လေးပါးနဲ့ရှိသော
6: မစိတ်လေးပါးနဲ့ရှိသော
0: သမာဓိရှိ
6: သမာဓိရှိ
0: သမာဓိကပ္ပ
6: ါသမာဓိကပ္ပါ
0: မာဝန္သာ
6: မာဝန္သာ
0: မာကမတာ
6: သမာဓိက
0: မကံတရားသည
6: ်မကံတရားသည
0: ်အတ္တသစ္စာမိ
6: မေဝတိသာမိ
0: မဂ္ဂံမှာရှိတဲ့တမာဒိဋ္ဌိကတတ်တာသိတာပေါ့အဲမဲ့တဲ့ဆိုသောတာပတ္တိမဲ့အဲ့ဒီသောတာပတ္တိမဲ့ရဲ့သူရှင်ရဲ့စေတိက36ပါးထဲမှာအခုမဂ္ဂံတိန်ကို10ပါးနှုတ်လိုက်တော့29ပါးကျန်တယ်အဲ့ဒါကတစ္ဆာဘူးလို့ဖြစ်သွားတယ်သောတာပတ္တိမဲ့စိတ်ဟာဟုတ်ကဲ့လားတမာဒိဋ္ဌိပဲဘာကျန်တော့လို့မဂ္ဂတစ္ဆာနဲ့တရားနေတယ်အဲ့ဒီကသမာဓိကိုပြန်ဆိုင်ဟုတ်တယ်မို့လား
4: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒါကိုဝါလူတိုင်းဆိုရင်ဟန်တော့တာပဲကဲတော့ကြောင်းလို့

0: မာဓိအမာဓိနဲ့ဟောသွားသူ့ကိုငါကိုနဲ့မလုံနဲ့တော့တပံဖြစ်ပါတယ်ဆင်းရောက်တော့လဲသူ့ကိုငါကိုမလုံနဲ့မဟုတ်ဘူးလားကံနဲ့ကတ္တာနဲ့အာယူတွေမပါဘူးနဲ့အန်းရောကလားကိရိယာပဲပါပဲဒါလည်းပါပဲကြောင်းကိရိယာမြင်တာပဲပါပဲကြားတာပဲပါဘူးပါပြီးတော့စိတ်မတုံးနဲ့ဟုတ်ကလား
1: မှန်ပါဗျာ
0: ကံဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါအနိရုဒ္ဓပရိသမီတာခေါ်တယ်ဘာခေါ်န
2: ိရုဒ္ဓပရိသမီတ
0: ာလားတိတာအဲ့ဒီလိုကြည့်ရပြီးတာပဲမှန်ဘူးလား
2: မှန်ပါဘူ
0: းသူ့ကိုဖြီးလေလားမှန
2: ်ပါဘူး
0: သူ့ကိုဖြီးရင်ရောပါရဲ့ဖြစ်မယ်ရောတာရောဖြစ်မယ်သူ့ကိုမရှိရဘူးမြင်လာတော့ရှိရတာဒါပဲအဲ့ဒါကိုခေါ်ပါဗျာဩပါဗျာနဲ့အတွန်းတိုက်တွန်းတော့တခါတည်းကြောက်တောင်ရှိရတယ်ကွာတဲ့မှန်မှန်မြန်မြန်လာမရဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့လောက်ဖြစ်အောင်လက်ပြန်ပါတဲ့သိတိတပန်းဟုတ်ကလားတ
2: မပါ
0: အဲ့လောက်ဖြစ်အောင်လက်ပြန်ကရိယာကိုမှတ်ထားဒရာကြီးဒရာကြီးတို့ကုန်တတ်တဲ့ကရမားကြီးကရိယာလာဆိုလိုက်ဘာမှမဖြစ်တော့မြန်နေလားဆိုသွားကံကတားတွေဘာမှမလုပ်နဲ့ငါးရည်သူတွေရှိတော့သိတိဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါနေလို့ဒီပိတန်ဒီတာအားဖြင့်လည်းပြတ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လ
2: ား
0: တရားနယ်လည်းပြတ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ငါတရားကြီးကိုသင်ပေးနေတယ်ယောဂီလေးကိုဟုတ်ကဲ့လား ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့အချက်တမဲ့စိတ်ကူးအချက်ကကိရိယာဟောတယ်ဖရာဆိုတာလည်းသိတယ်ဘယ်ဟာဖရာလို့ဆိုရင်လည်းမသိရောဘုရားကဖရာပါရဇတ်သံဃာဘုသောက်ခရေသာဘုရားဘုရားကတီးပြီးညာနေတီးကျင့်နဲ့ဟောတယ်ဘုရားမတပ်ပြုမရှိဘူးရှိတယ်နဲ့ဟောတယ်ဟောသွားနဲ့အញ្ញံကုန်လေပါလေဘုမန်းဘုရားတပ်ပစ္စည်းရတယ်ဒီတရားကြည့်ရတယ်တပ်ပစ္စည်းရပါတော့
2: ဘုရားတရားအဲ
0: ဘုရားကညာရတယ်ဘုရားကပါရ
2: ညာ
0: ညာကဖရာတရက်ကဖရာနဲ့ညင်းရတယ်ကုန်ရတယ်တက္ကဖရာတက္ကဖရာမဟုတ်ဘူးလား အဲ့ဒါတရားကြီးပဲဘာမှခက်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကလ
2: ား
0: အဲ့ဒါလေသင်္ဘေသာတက်တာပဲတက်တော့ဘိုးပြောလို့ပြောတက်တော့ရောင်းလို့
3: သာသာသာသာ

0: ဒီကနေ့ပါဘုရားရှင်ဆံကုန်ရဲ့ကာမွေတိဋ္ဌာန်တန်ဝေပတ်ကျေတုစေမမဝေပတ်သံဒုက္ကတနာနေနာခန္ဓာဒီမောဒနာရှိတယ်။ဒါရင်ပါဘုရားရဲ့ကြောင်းတဲ့တဏ္ဍာရတရားကျော်လို့ပါအဲ့လိုသောင်းတည်ဆန်းသူတဆက်ကချင်းဆက်ဆောင်းပြုရောင်းနေတာ။ဒီကြမ်းလိုက်ကြီးရတွင်ရဲ့နေ့လာလေတီထောင်ထားလာဖြစ်တယ်။ခုစိအဲဒီတော့ကြောင်းတဲ့တက်တန်းကနေ့လာလေကျော်သွားပြီ။ဘုရားဒီကောင်းကြီးကအင်းဝါခိတက်ကြီးရှင်းရကျော်မဟာတိယသူတော်ဘုရားကြီးဆိုတာရှိခဲ့တယ်။အဲဒီဘုရားကြီးကတဏှာဂိရိဆိုတဲ့သေဒီတော်ကြီးတည်ထောင်ပြီးအဲ့ဒီတော်နေမှာကျောင်းကြီးကိုတည်ထောင်တယ်လို့သူလည်းထားတယ်ဆိုတော့ကြောက်စားရှိတယ်အဲ့ဒီတော်ကြီးတည်ထားတာသေဒီတော်ကြီးကတော့ယနေ့မြတ်တယ်ဘုရားခေါ်လုံးတော်ကြီးဘုရားလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတော်ကြီးနဲ့အနိပါတ်မှာကျောင်းတော်ကြီးတည်ထောင်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကျောင်းတော်ကြီးကဘယ်နေရာဖြစ်နေတော့လို့ခြေလိုက်လို့ရှိဒီကျောင်းတော်ကြီးနေရာအဲ့ဒီကျောင်းတော်ကြီးကဖြစ်နေလို့ရှိဆိုင်တဲ့အုပ်တွေထောက်ထားတဲ့အခြေတဆိုလို့ရှိတယ်ဘယ်ဓမ္မထေရှားအဲ့ဒီနေရာမှာရှင်ရခင်ကသာသနာ့ကိုလည်းစီကားခဲ့ပြီးထောက်တော်မှာတိမ်မြုပ်ကြောင်းွယ်လို့တောဆုံးကြီးထောအုပ်ခဏသာဆုံးမှာရှားခင်အဖြစ်ကရောက်ပြီးတော့ခုကျောင်းထဲကြီးတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်။တန်တရားမှာမမြဲတဲ့သဘာဝတွေပေါ့။ထောင်လာပြောင်းလဲနေတဲ့သဘာဝတွေ။သမိုင်းကြောင့်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီတိုင်းပဲ။ဆက်ဆံရတဲ့ဘက်ကဘုရားတည်ဆုံးခဲ့တဲ့စေတဝန်ကျောင်းကြီးဆိုရင်ခုချိန်မှာတောကနာတွေရှားမှာအပြည့်အစုံတွေပြုပေါ်လာတော့ထေရကြောင်းအရာအနေနဲ့ရှိကြတယ်။ဒါလည်းဝိနုဟောကြောင်းတော့လည်းထုတ်လို့ပဲ။အဲလိုတစ်ခေတ်တစ်ခါကထင်ရှားခဲ့တဲ့နေရာတွေမှာနောက်ဆုံးပြန်တော့ကြောက်ပွဲသွားတာမျိုးတွေလည်းဒီလိုရှိတာ။ကြောက်ပွဲသွားပြီးတော့ပြန်ပြီးတတိတလံပြန်ပေါ်လာတာလည်းရှိတယ်။တဏှာကြီးဆိုတာဒီလိုသွားနေလေဆိုတော့သဘောကိုစဉ်းစားစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျေဒါမရှေလျားခဲ့တဲ့ခကြီးထဲမှာဘဝပီးကိုဖြတ်တန်းနေရတဲ့မိမိတို့ဖို့တတော်တကွေးနေတဲ့တူရည်တို့လာဖြစ်ကြတာတခဏလေးပဲတခဏလေးနဲ့ပြီးတော့ကြောက်ွယ်သွားရမယ်နဲ့နေရာမျိုးမျိုးရောက်လို့ဘဝမျိုးမျိုးမှာကျင်လည်ပြီးတော့တန်တကာတန်နေရာမှာခရီးသွားကြရသစ္စာပြရဲ့သာတကတိသာနာရဲ့လက်တိလက်တိကိုဖတ်ကြည့်ရဆိုရင်ဘုရားလောင်းတော်မှာဘုရားရောက်တော်နဲ့ဒီဘုရားရောက်တော်နဲ့တိရိစ္ဆာန်ဖြစ်တဲ့ဘုရားခရဲကြတဲ့ဘုရားဆက်လို့ဖြင့်ဘုရားမျိုးဆုံးအောင်ခြင်းလည်းကတန်လျာရဲ့သဘောတရားကကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတဲ့အလှည့်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတဲ့အလှည့်ဆိုရင်ကောင်းကောင်းကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတွေဥဆောင်ပြီးတော့လည်းနေရဘဝတစ်ခုကိုရပြီးဖေကြတာတန်လျာကြီးမှာဘုရားတို့လည်းဒီခေရမှာလာဆုံးပြီးအကောင်းအနေနဲ့ဆုံးလို့ကောင်းတာလေးကိုဉာဏ်ဉာဏ်လုံးလိုက်ကြလို့ဒီရှိတယ်အခုဆုံးနေကြတဲ့ချိန်မှာဒီဘဝလည်းရကြတယ်သာသနာတော်ကြီးယူကြတဲ့တန်ဝါလေးချီမှန်ကန်တဲ့အမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဖြစ်ကြဖြစ်တရားတွေဆိုတာကနကောင်းမှုမိလကောင်းမှုပေါင်းတာကောင်းမှုဆိုတာဒီမိမိတို့လည်းမနေတဲ့ကြကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်နေတယ်။အဲဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကမိမိတို့ဘဝအတွက်သာဝရဘဝကြီးသွားလာတဲ့အခါမှာ၆တန်းဝေရအတွက်အရေးပါတဲ့ အကြောင်းအထောက်ပံ့ဖြစ်နေပဲလို့ရှင်ကြည့်ဖို့ရှင်ကြည့်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါပဲလို့ကိုတစ်ခုလုံးထားလိုက်တဲ့အခါကကောင်းတာလုံးထားပြီးလို့ရှင်သူကောင်းတဲ့အကျိုးကျေးဇူးဆိုတာကိုယ်ကြီးတုံ့ပြန်တာ။ဒါနဲ့ဥပမာဒီလိုဆိုရင်အပင်စိုက်ပျိုးတာလည်းဖြစ်တယ်မကောင်းတဲ့အပြင်ဆက်ပြုပြီးလို့ရမကောင်းတဲ့အလေးတွေပြီးနေတယ်။ကောင်းတဲ့အပြင်ဆက်ပြုလိုက်တဲ့ပုံစံကျတော့ကောင်းတဲ့အလေးတွေပြီးပြီးတော့ကောင်းတဲ့အလေးတွေစားရတာ။အဲဒီတဘာဝတရားလို့ပဲကိုယ်ကတော့ကောင်းတဲ့ကုသတရားတွေဖြစ်ပွားနေခဲ့တယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကောင်းတဲ့ကုသတရားတွေရဲ့အကျိုးကျေးဇူးမှာဘဝဆက်တိုင်းဆက်တိုင်းမီးလို့ပဲခံစားကြရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားတွေဖြစ်ဖို့ဆိုတာဘာရေးကြီးဆုံးလို့ဆိုတော့ယောနိတောမနတိကာရယောနိတောမနတိကာရဆိုတာယောနိတောဆိုတာမှန်ကန်သောအကြောင်းတရားနဲ့မနတိကာရစိတ်ထဲမှာစိတ်ထားရင်ဆိုလိုတာကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်ထားလို့ဆိုလိုတာကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်ထားဘလောက်ဝေးပါတဲ့အရက်ကတည်းလဲလို့သံဃာတွေအများကြီးကိုဆုံးကတ်ချက်လဲကျူးကျင်းနေဆိုတာကောင်းတဲ့စိတ်ပဲ။သီလထောက်တည်ခြင်းနဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်ပဲ။တရားတော်အားထုတ်ခြင်းနဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်ပဲ။ဒီကောင်းတဲ့စိတ်ဆိုတာအများအားဝန်းလာတာမဟုတ်ဘူး။တစ်ခါတရံကျမှဝန်းလာ။အဲဒီကောင်းတဲ့စိတ်ရဲ့ဝန်းလာတော့ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်မိလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်မှာကိုယ်ကလည်းမှကံတစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့သွား။ကံဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကမ္မဒါယရအဲ့ဒီကံကိုအမွေခံရပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်ပဲဖြစ်တခြားပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးကိုလုံးတဲ့ကံကိုယ်ပဲအမွေခံရတဲ့ဆိုအလုံးတစ်ခုလုံးလိုက်လို့ကုသတံမှာလုတ်ပြီးသွားပြီဆိုကြတဲ့ကကြောက်ပြက်သွားတာမဟုတ်တော့ဘူးကုသတံမှာကံတရားကတည်ရှိပြီးတော့သွားတည်ရှိသွားရင်သူကတီးလာတဲ့ဆိုကြတဲ့ကတဖြည်းဖြည်းရင့်ကျက်လာတဲ့ဘောရှိပဲရာဖြစ်ပြီးဖြစ်ပြီးရင်ရင့်ကျက်လာတဲ့သဘောကကံကလည်းဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာရင့်ကျက်လာရင့်ကျက်လာလို့အကြောင်းပေါင်းသိပြီဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးပေးတာဗာဒဲဥပဒေလို့ဆိုရင်သတိလေးနဲ့ဒါကလည်းတို့အသီးလေးကစသီးကလေးကတည်းကတဖြည်းဖြည်းကြီးလာသာဆုံးကအသေးတွေအသီးပဲ့သွားတဲ့အခါမှာအသေးရင့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အပေကူပေါင်းစင်နိုင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်လာတယ်။အဲ့ဒါလည်းကံဆိုရလေကုသတဏ္ဍာစပြီးတော့ဖြစ်လိုက်ပြီးဆိုတဲ့ကတဖြည်းဖြည်းသူကလည်းမျိုးစေ့လေးလိုပဲရင့်လာ။ရှင်းလာပြီးတော့အပေပေါင်းနိုင်တဲ့အနေထားတစ်ခုရောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းတဲ့ကံကကောင်းမျိုးချမ်းသာလေးမကောင်းတဲ့ကံကမကောင်းတဲ့အကျိုးလေးဒီလိုပေးရဆိုတာဒါကာမနိယမကံရဲ့သဘောတရားတိုင်းလေးဒီလိုဖြစ်တယ်ကံကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်တွေကတာဝလက်ခံယုံကြည်ပြီးသားပဲ။ဒီဇာတ်ကောင်လုပ်ခဲ့လို့ဆိုတာ။အစာအာဟာရဆုံးဆက်ကပြုတဲ့နဲ့ဆုံးဆက်ကပြုတဲ့နဲ့ဆိုတာတစ်ခါကအာယုဒီမှုကတော့ဘာအာယုဒီအောင်လဲဆိုရင်တောတာလူတွေကအစာမစားမနဲ့အသက်ရှင်နေပြီဆိုတာမရှိဘူး။အစာဟာအသက်ရှင်ဖို့အတွက်ထောက်ကူဖြစ်တယ်လို့ဒါလိုလိုလေးစဉ်းစားလို့ရတယ်အစာစားတဲ့အခါအသက်ရှင်တယ်ဒါကြောင့်မို့အစာကိုလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီလိုအပ်တဲ့အစာကိုပြုလိုက်တဲ့ဆိုအစာစားလိုက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာထိုအစာကနေပြီးတော့ထောက်ကူပြုပြီးအသက်ရှင်တယ်ဆိုတဲ့အကျိုးကိုရအဲ့ဒါကြောင့်မို့လူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစားကြည့်တာလို့ဆိုပေမဲ့သူကအနာဂတ်ကြီးလိုက်လို့ဆိုရင်အာယုဒါနအသက်ကိုပြူရဲလို့သိနေတာ။အခုဆုံးလို့ပဲဆိုတာအာယုဒါနဖြစ်တယ်လို့စိတ်ကသိလိုက်လို့ရှိရင်ဖြစ်ဖြစ်ရဘဝမှာမာရိဆန်းအမှုဝန်တာထားလို့ဆန်းအတုဒါနဖြစ်ဖြစ်ရဘဝမှာသက်ရှိခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုပေးနိုင်တယ်တဲ့ရသော်ပြန်နော်။ဒါကြောင့်မို့ဆန်းအတုဒါနဟာအာယုဒါနအသက်ရှင်နေတဲ့အခါလူလေးကဖြစ်ရဘောမှာတက်ရှိခုခေတ်မှာတက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှိတာသူတိုင်းတက်ရှိနော်အဲ့လိုတက်ရှိတယ်ဆိုတာဟောဒီအာရဒနာဆုံးသူကအာယုဒနာဖြစ်လာအာယုဒနာဖြစ်လာလို့ရှိရင် ကိုလုံးကကိုရလေဆိုတဲ့သီရိယကိုကအသက်ရှိအောင်သူများကိုဆောက်ယူခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ရပါဘောမှာကိုကအသက်ရှိတယ်ဆိုသူရတယ်ဒီတရားကိုဘယ်သူဟောတာလဲဆိုတော့ရသော်များရှင်သူကြီးရဲ့မဲတော်သုဘဝါဒဆိုတဲ့မြေကြီးကိုဟောတယ်သုဘဝါဒမြေကြီးရဲ့တန်ခါးလေးကိုဆောက်ယူတဲ့အခါမှာဘုရားထာကိုဟောလိုက်တဲ့ကြောင့်မလို့ကိုယ်ဆုံးတယ်ဆိုတာအာယုဒနာအတက်ကိုကြားပဲလို့ဆက်ထားရတယ်အာယုဒနာအခုလိုရေးလို့ငါပေးရတယ်။ဒါကြောင့်အာယုဒနာဆိုဆေးဝါးပြုမှာအာယုဒနာလို့ထင်ညာ။စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆေးဆိုတာရောဂါရှိမှလိုအပ်တဲ့ဒီပြင်ချိန်မှာဘုရားဆေးအတကားတော့လို့။ခနည်းကြတော့မြဲစားနေရတယ်။စာအာဟာရ။ဒါကြောင့်မို့စာအာဟာရထူတာပုံပြီးတော့သဘာဝကျတယ်လို့ထင်။ဆေးဆိုတာရောဂါပြောက်ရုံပဲထူကြတာနော်။ခုအစာဆိုတာတော့ယောဂပြောလို့မဟုတ်ဘူးအသက်ရှင်ဖို့အတွက်ပုံပြီးတော့ဒီကကြတယ်။ဒါကြောင့်အာယုဒနာအသက်တူကိုတူရတယ်လို့စိတ်ထဲမှာဝန်တာ။နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုဝဏ္ဏကဏ္ဍအသားရည်စူးစိပြည်ပြည်ဖြစ်ဘူး။အသားရည်စူးပြည်တယ်။စူးစိအင်္ဂါမှာအသားရည်စူးပြည်တယ်ဆိုရင်ကျန်းမာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအသားရည်စူးပြည်။လာရမလာရလည်းမဟုတ်ဘူးကွာ။သားရည်စူပြေမွေး66ဖြစ်နေဘူးဖြစ်လျက်ဘဝမှာဒီအသားရည်စူပြေပြီးတော့ကျန်းမာတဲ့ရုပ်ရည်မျိုးဆိုတာဒါဝဏ္ဏကံတရားပြပြောမယ်ဆိုရင်အစင်လပမှုလေဝဏ္ဏကံအဲ့ဒါတွေကအသားရည်စူပြေပြီးတော့ကျန်းမာတဲ့ရုပ်ရည်ရဖို့ရတာကဘာအဓိကဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအစာအာဟာရစာအာဟာရစားရလို့အစာအာဟာရဓာတ်ပြည့်ဝလို့ရှိရင်လူရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သားစူပြေတယ်အဲ့ဒီကိုယ်ရည်ကိုယ်သားစုပ်ပြေမှုဆိုတာအာဟာရကဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့အာဟာရပြုတဲ့အခါမှာဘုဏ္ဏကဏ္ဍအဆင်းကိုလည်းငါပြုတယ်လို့စိတ်ထဲကဝမ်းမြောက်ဝါသာဖြစ်တယ်။ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဆင်းပြူတာဖြစ်တော့ကြောင့်ဖြစ်ရာဖြစ်ရာဘဝမှာကျမ်းပါတယ်အသားရည်စုပ်ပြေတဲ့အဆင်းလာတဲ့ဆိုအချိုးကျစုကိုရနိုင်တယ်။ဒါဆုံးလူတာလေးတဲ့။နောက်တစ်ခုကပါလို့ဆိုရင်ဒုက္ခဒါနချမ်းသာအဲဒုရလူတွေကစားနေလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်အနေထားလည်းမချမ်းသာဘူးစိတ်လည်းမချမ်းသာဘူးစားလိုက်ရလို့အစာအာဟာရစားမိကြတာနဲ့တကယ်တည်းချမ်းသာသွားကိုချမ်းသာသွားတယ်စိတ်ချမ်းသာသွားအဲဒီချမ်းသာမှုဆိုရဲဟာလည်းဒုက္ခဒါနလို့ခေါ်တယ်ဒုက္ခဒါနအဲ့ဒီဒုက္ခဒါနချမ်းသာမှုအပြုရတယ်ပဲချမ်းသာမှုကိုလည်းဘုရားပေးနိုင်တယ်ဆိုဒီအစာအာဟာရပေးနိုင်အစာအာဟာရပေးနိုင်တာဖြစ်တော့ကြောင့်အစာပြုတာဟာအခုဆောင်းပြုတာဟာချမ်းသာဒုက္ခပြုတာလည်းရောက်တယ်။ကြောင်းပြုဆက်ပြတာများဆိုများနော်တကယ်လည်းဟုတ်တာကြောင်းပြုဆက်ချမ်းသာဒုက္ခကိုလူရဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကိုရတာပါလို့ပြောလို့ချမ်းသာဒုက္ခကိုရတယ်ပေါ့ခြေရဘဝမှာကိုချမ်းသာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ကြုံရတယ်။နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘလဒါနခွန်အားဆိုတာအားဆိုတာအသက်ကြီးလာတဲ့အခါကျပူသောပေါက်အားရှိတာမရှိဘူးဆိုတာစိတ်ထင်ရှားတယ်။အားရောလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုထဖို့တော့ခက်တယ်နော်။အားပြည့်ပြီဆိုရင်ခုံလိုက်ပေါက်လိုက်မလား။ခုံလိုက်ကြောလိုက်လို့ရအင်းအားတယ်ဒီမှာအင်အားတွေပြည့်နေလို့ရှိရင်အမှန်တမ်းကဒီလိုဟိုတိတ်တယ်နော်အားမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တိတ်တယ်အဲ့တော့အင်အားဆိုတာအမှန်တမ်းဒီမမြင်ရပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာတိတ်လောက်အပ်တဲ့အရာတွေအဲ့ဒီအင်အားကိုလူအပ်ဖြည့်ပေးနေတာဒီလူတွေကတော့အာတုဇေတွေစားကြတယ်ဒါကတော့အာတုဇေကအစာကြောင့်ရတဲ့အားကိုပဲသူကပြည့်ဖြည့်ပေးကြတယ်အစာမစားဘဲနဲ့အာရုံစေးကြီးတောက်လို့ရတာပါနော်အဓိကအားကိုဖြစ်စေတာဘုရားဖြစ်စေတာတော့ဆိုအာဟာရဖြစ်စေတာခဲကြမို့ဗာဒီကလေးလူတာဟာဗလာဌာနခေါအားအပြည့်လေလူပဲတန်ဃာရီအစာရီပူချက်နိုင်မယ်ဒါရီဆုံးဖို့ပြီးရင်စာရီပူချက်နိုင်မယ်သာသနာတော်ဝင်ပူချမ်းဆောင်နိုင်မယ်လို့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုဝါသတာသင်အားတို့သူတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်ပဋိဘာနာဌာနအဋ္ဌဉာဏ်အဋ္ဌပဋိဘာနာဆိုတာလက်ကလုံးထင်ပေါ်လာတဲ့အဋ္ဌဉာဏ်မျိုးဖြစ်တယ်။ဟော။ဒါကြတဲ့ခုပြောရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြန်ပြောရမယ်ဆိုတာကိုယုတ်ရဲ့သိတာ။အလုပ်တစ်ခုဆိုလဲဆိုလို့ရင် အလုံးကြုံလာလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးလုံးရမလဲလို့ချက်ချင်းကြည့်တယ်ပฏิပฏิပါဏဆိုချက်ချင်းတုံ့ပြန်လာတဲ့ဉာဏ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့အသိဉာဏ်မျိုးပฏิပါဏဉာဏ်လို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီဉာဏ်မရှိတဲ့သူကဘာလို့မှမသိဘာကံရမှမသိဖြစ်တယ်အပฏิပါဏဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ကိစ္စဝိဇ္ဇာတခုပေါ်လာလိုက်တာနဲ့တကယ်ရင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဉာဏ်ထဲမှာပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတဲ့အတိုင်းလုံးလိုက်ကြံလိုက်တဲ့အခါမှာအရှင်ကြီးအောင်မြင်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီလိုပฏิပါဒလို့ခေါ်တဲ့အရာတကားပြည့်တော့အုံနောက်ပေါ့နော်အုံနောက်ဖြစ်ကျိုးတယ်ဆိုတာလည်းဒီအာဟာရနဲ့ပတ်သက်တာအာဟာရကြီးရောစားလို့ရှိရင်အသိဉာဏ်တွေဖြစ်ကျိုးနိုင်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့စမ်းအကလူကအသိဉာဏ်ကိုတွေ့ရလဲရောက်တယ်ဆိုတော့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့စမ်းအကလူဒီသံအကိလုတခုတည်းပြောတော့လည်းတရားဆောင်ပြန်ကအလူငါးမျိုးပါတယ်တာတော့ဆိုအာယုဒါနအသက်အလူပောဒါဒါနအသက်အလူဒုက္ခဒါနသမ္မာအလူဖလဒါနခွန်အားအလူနဲ့ပฏิဘာနာဒါနဉာဏ်ပညာအလူဟောဒီလိုငါးမျိုးပါအဲ့ဒါဝယ်သံအကျိုးငါးမျိုးလို့ပြောတာတကယ်ကတော့သူတိုင်းကဒီငါးမျိုးကိုကျူတယ်လို့ဆိုတာအာယုပြုရတယ်နော်အယုလိုက်တဲ့အခါကျတော့အကြောင်းလေးတွေကထူးခြားလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးတွေလည်းပုံပြီးတော့ထူးခြားလာတယ်။ဒီတရားကိုမြတ်စွာဘုရားကရှင်သီရိရဲ့ပေတော်သဗ္ဗဝါဒမြင်းမင်းကိုခေါ်တဲ့တရား။အဲ့တော့အလူတစ်ခုတည်းက၅မျိုးဆိုတော့တစ်ခုတည်းမှာ၅မျိုးပါဝင်တဲ့အလူတစ်ခုပေါ်တာနော်။အဲ့ဒါလို့ဒါပေမဲ့ဒီ၅မျိုးပေါ်တာတော့ဒီကိုယ်သူလိုက်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုတဲ့ပုံပေါ်တာဒီအကျိုး၅မျိုးရတယ်။ဒီဆုံးနေတဲ့ခုကငါးမျိုးအကျိုးပြုတယ်လို့ဒီလိုဆိုပါတယ်။ထူလိုက်တဲ့ဆုံးကသက်ရှိခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးလည်းပေးတယ်၊ဖြစ်စေတယ်။အစင်းမခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးလည်းဖြစ်စေတယ်၊ချမ်းသာခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးလည်းဖြစ်စေတယ်၊ခေါင်းအားကဆိုတဲ့အကျိုးလည်းဖြစ်စေတယ်။ချမ်းသာဆိုတဲ့အကျိုးလည်းဖြစ်စေတယ်။ဉာဏ်ပညာဆိုတဲ့အကျိုးလည်းဖြစ်စေတယ်။ဟောအကျိုးငါးမျိုးကဒါဟိုနောက်ဘဝရတာကိုပြောတာပေါ့နော်။အခုလို့သိရတဲ့အကျိုးအဲ့ဒီလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုအကျိုးတရားတွေဖြစ်ထွန်းတော့ဘယ်သူကလုပ်ပေးတာလဲဆိုကိုလူလိုက်တဲ့ဆောင်းအလုပ်ပေးအဲ့တော့ထပ်ထူထမ်းပြခိုးလည်းပဲဒီဒါနရဲ့ကောင်းမှုဟာဒီလိုအကျိုးငါမျိုးရလာနိုင်တယ်လို့သူတို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါသိရှိပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒါတွေကိုအာရုံပြုပြီးတော့ဝမ်းသာရတယ်ပေါ့စိတ်ထားမှာတော့အရေးကြီးတော့ကဌာနကောင်းမှုလုပ်တိုင်းလုပ်တိုင်းစိတ်ထားမှာတော့ဘယ်လိုစိတ်ထားရမလဲဆိုရင်စိတ်တိကတ္တဝဒါနံဒိဋ္ဌိလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသူကတန်ခါးတွေကိုဆုံးကပ်ပြီလို့ဆိုတဲ့အခါမှာဒီဆုံးဖြစ်ဒီဆုံးကိုဖုံးပြီးသုံးဆောင်ပြီးတန်ခါးတော်တွေအသက်ရှင်ကြပါစေအရှင်းသာကြပါစေခွန်အားမလားပြည့်ကြအောင်ချမ်းသာတိခါရကြပါစေအသိဉာဏ်တွေတိုးကြပါစေသာသနာရဲ့အကျိုးသာသနာဆရာဟောတဲ့တရားတွေကိုပို့ပြီးတော့သိယူနိုင်ကြပါစေဆိုတဲ့စိတ်ထားထားအဲ့ဒါမေတ္တာစိတ်ထားနော်အဲ့ဒါလို့ထားပြီးတော့ဒီဆုံးဖြင့်တန်ဃာတွေစိတ်မှတ်နေတဲ့တရားကိုပူဇော်ပါတယ်ဒီဆုံးဖြင့်အဲ့ဒီတရားကိုဟောတဲ့ဘုရားကိုလည်းပူဇော်ပါတယ်ဤဆုံးဖြင့်တန်ဃာတွေကိုလည်းပူဇော်ပါတယ်လို့ဆိုရင်ဟောယရဏတရားပူဇာကုသိုလ်ဖြစ်ဒါစိတ်ထားမှဖြစ်တာနော်တမအမှတ်တမဲ့သူရင်အမှတ်တမဲ့ပဲဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ထဲမှာအာယုံကထူးထပ်ရအာယုပြုမှာကုသိုလ်ကလည်းပြည့်ပြည့်ဝဝရ။ဘာလို့လဲဆိုတော့အာလုံးသိတဲ့အတိုင်းဝိဓမ္မာသဘောအရာဆိုင်ကုသိုလ်ဆိုတာစိတ်ထဲမှာဖြစ်တာ။စိတ်ထဲမှာတဏ္ဍာန်လေးပဲဖြစ်ရင်တဏ္ဍာန်လောက်ပဲဖြစ်မှာပေါ့။အဲထူးထူးခြားခြားကိုယ်ကအာယုပြုတတ်ပြီဆိုရင်ထူးထူးခြားခြားကုသိုလ်တွေဖြစ်တယ်။ဟိုးရှင်းကဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားအလောင်းစัจ Java ကြီးတူလား။ဟောတကယ်ထူတာမဟုတ်ဘူးသူ့စိတ်ထဲမှာစိတ်ကူးတာ။သိကူကကဘာမှပွင့်သွားတဲ့မြတ်ဘုရားတွေအကုန်ပြည့်နေတော့ပြည့်ပြီးတော့အကြီးကျယ်မနဲ့ကြီးဆောက်တယ်ခြေပလင်နေနဲ့အကုန်ပြည့်ထားပြီးတော့အိုးပြူလိုက်တာတန်းလိုက်တာသူကဆုံးနေတော့ပါတယ်ခေါ့တကယ်လူကတော့မဟုတ်စိတ်ကူးတာအဲ့စိတ်ကူးနေတာရတ္တပတ်နောက်ကြအောင်စိတ်ကူးတာနော်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကလည်းငယ်ဝကြီးချိုးပေးတာဟာစိတ်ကူးနဲ့လှူတဲ့အကုသိုလ်ကဆိုလိုတာကအကုသိုလ်ဆိုတာစိတ်ထဲဖြစ်ုံပဲအာခေါ်လောက်တယ်လို့ပြောတာတကယ်လက်တွေ့တုတ်ဆောင်တာကိုမပြောနဲ့စိတ်ကူးယုံနဲ့ပဲကုသိုလ်ဟာအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေတယ်။ဒါလို့တော့ကုသိုလ်ဆိုတာစိတ်ထဲမှာဖြစ်တယ်။ဒါမို့တန်လိခတ်တော့မှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာစိတ်တုပ္ပတ္တစိတ်တုပ္ပါဒမတ္တံတိက ုသလဓမ္မမဟုပကရံစိတ်တုပါဒမတ္တတိစိတ်ထဲမှာဖြစ်လာရင်လေးတယ်ပဲဘူပကရံအလုံးကိုကျေစုများတယ်ကိုရီလည်းရောက်နှုတ်နဲ့ပြောတာတို့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့လှုပ်တာတို့ဒါတွေမပြောနဲ့အောင်နဲ့စိတ်ထဲဖြစ်ရင်ကိုပဲအကျိုးများလာပြီလို့ဒီလိုပြောတာနော်အဲ့တော့ကုသိုလ်ဆိုတာကို့ဘာမှအကုန်ကြမဖြစ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ့ဖြစ်အောင်ကြိုးစားဒါပေမဲ့စိတ်ထဲဖြစ်အောင်လွယ်လာဆိုမလွယ်ဘူးဒီစိတ်ကူးတာကူးမှာအဲ့ဒီစိတ်ကူးကူးချင်မှာကူးမှာကူးခိုင်းလို့လဲစိတ်ကကူးချင်မှာကူးတာနော်အဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကဲမှာစိတ်ကူးပြီးတော့စိတ်ထဲမှာကြည်နူးလာလို့ရှိရင်ဒါလည်းကုသိုလ်ရအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာဘယ်လိုကုသိုလ်ကောင်းမှုပဲဖြစ်ဖြစ်အာဟုလိုက်တယ်လို့ပြောဆိုကြတာဟောတယ်ဆိုပြီးလို့အာဟုလိုက်တာတော့ဆိုသူခေါ်ပုံရတာအိုစေရောကုသိုလ်ကောင်းမှုမိမိတဏ္ဍာမှာကြီးပွားသုတိသောင်းပြီးဖြစ်လာလို့ရှင်ချမ်းသာဒုက္ခရာခြင်းအကြောင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ချမ်းသာဒုက္ခရာကြောင်းဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်တရားကိုစိတ်ထဲနှလုံးထဲမှာအမြဲထားပြီးတော့ကျိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည
1: ်းသမန္တာသကဝလိတုအန္တရာကိစ္ဆန္တုဒေဝတာသတ္တမမုနိရာဇသသုဏန္တုတကမောဂတံဓမ္မလောဘနာကာလောယံဗဒန္တာဓမ္မလောဘနာကာလောယံဗဒန္တာဓမ္မလောဘနာကာလောယံဗဒန္တာနမောတတအတူတူဆိုကြရအောင်နမောတတဘဂဝတောအရဟတော

တ္တနမောတ္တဘဂဝါလောအရဟတောနမသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2582ကောသလရီ1388ခုနှစ်မြေဝရဇန်17ရက်ယင်္ဂါနေ့26ရက်5လ2026နေ့လည်း2နာရီမှာစင်ကာပူနိုင်ငံစိန့်ကျွန်ကျွန်းကြီးပေါ်မှာ73ကြိမ်မြောက်ပြုလုပ်ကျင်းပသောမဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေး9ရက်တရားဆွေးနွေးပွဲကြီး4ရက်မြောက်တဲ့နေ့လည်း2နာရီမှာယောဂီသူတော်ကောင်းများအတွက်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်အလုပ်ပေးဒုတိယပိုင်းတရားတော်ဓမ္မနေပြောခဲ့တဲ့3ချက်ကိုပြန်ပြောကြည့်အောင်နံပါတ်1ကအမှတ်ဆက်ဖို့နံပါတ်2ကကိုယ်ကိုယ်ကိုမှလည်းစားဖို့နံပါတ်3ကမရှိမပရိပဒါကြဖို့အမှတ်ဆက်ဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာစိတ်စိတ်ကလေးမဆက်နိုင်တာတော့မှခက်ကြဲကြဲပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့စတိကိုမွေးရတာပေါ့သူပညာများတင်တယ်လို့မူလာရန်ကနေပြီးနည်းကျက်သွားနောက်ကြတော့စာရင်းများကြီးတက်လာတော့အထူးကျက်စရာမလိုတော့အဲတမာတတိမဂ္ဂင်၈ပါးထဲမှာလည်းပါတယ်ဘုဇင်ခုနပါးတည်းမှာလည်းပဲတတိတံဘုဇင်ဆိုတာပါအဲ့တတိကိုနည်းမွေးသွားမှတတိအားကောင်းမှသူတော်ကောင်းတို့လိုလားတဲ့တရားတို့တရားမြတ်တွေရနိုင်မုဋ္ဌာတတိလို့ခေါ်တဲ့အမြဲတမ်းတတိတွေလွတ်နေဒီမှနာတော့မညာဖုံညာပဲဒါပဲနဲ့လို့တကယ်တကယ်ကြတော့တမာတိတွေပညာတွေကောင်းကောင်းမရနိုင်ဘူးတတိကိုမိုးရထောကံထောကံခဏီခဏီထောကံထောကံအတန်းငယ်အတန်းငယ်ခဏီခဏီခဏတိုင်းခဏတိုင်းသာပုံနာယီမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားမှာအနုပုပ္ပေနမေရာဝီထောကံထောကံခဏေခဏေကမ္မရောရဇတ်တ္တေဝနိဒ္ဓမေဤဝမတ်ဝိမလောစရာနိဒ္ဓမေဤဝမတ်တနောမိမိရဲ့အညစ်အကြေးကိုခဏတိုင်းခဏတိုင်းအတန်းငယ်အတန်းငယ်ဖယ်ထုတ်နိုင်ရမယ်အဲ့ဒီလိုပဲယောဂီသူတော်ကောင်းတွေကဒီကိရတာအညစ်အကြေးကိုနဲထုတ်ဖို့ဆိုတော့အဲတတိယဥဆောင်တာပဲတတိဥဆောင်တော့မှနောက်ကပညာလိုက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာစီဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့နီးရကျန်တဲ့နီးတွေမှာအကုန်လုံးသူ့နေရာနဲ့သူအကုန်သုံးလို့ရတယ်ပကုစားလို့ပဲအကုန်လုံးသုံးဝင်တယ်သမထမှာလည်းသုံးဝနာပဲသမထယာနိကဝိပဿနာမှာလည်းသုံးဝနာပဲဘယ်နည်းတော့ကြိုက်တဲ့နည်းပြောကုံသုံးဝနာတတိယအဓိကလက်ကင်ထားတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အမှတ်ဆက်ဖို့အိပ်ပြောတဲ့ချိန်ဟာလွယ်လို့ကျန်တဲ့ချိန်ဟာတတ်နိုင်ဆုံးရှုမှတ်နေရတောစာပိုင်းတော့ရှုမှတ်တယ်လို့ပဲပြောရတာပေါ့ရှုမှတ်တယ်ဆိုတာတကယ်တကယ်တော့သိအောင်လုပ်တာရှုမှတ်မှသိမှာဘူးဒီတိုင်းသိရောဒီတိုင်းသိတယ်ဆိုတာအမတန်ရင့်ကျက်မှသိတာဒါပဲနဲ့လို့တခါတည်းဟောရည်တို့မြန်မြန်ဆန်ဆန်လောက်ရတဲ့အခါတွေလည်းမရှိဘူးလားဟောရှိခိုးတာတို့တခါတလေအများနဲ့သွားတဲ့အခါမှာကျွာရဲလှန်နေချတဲ့ကြာနာမှတ်နိုင်ဖို့အများနဲ့ဆိုတော့
တင့်တော်သူလို့ပါအဲ့လိုအခါမျိုးမှာမတ္တာကနည်းနည်းတိတာကများများဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်လေးလုပ်ပြရမတ္တာကနည်းနည်းဆိုတာကညာနဲ့ကြတော့ကြွားတယ်ချတယ်နှစ်ချက်ပဲဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်သွားတယ်တစ်ချက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့မှတ်ချက်ကတော့နေသွားတယ်သိတာကတော့စိတ်စိတ်မှတ်တယ်လို့သိအောင်လိုက်ပေးနိုင်ရင်ကောင်းတယ်သွားတယ်သွားဆိုတာကြွားတာပေါ့တဲဆိုတာချတာပဲသွားတယ်သွားတယ်သွားတယ်ကျတော့ဖျားကြီးကတော့ဘယ်လန်းနေညာလန်းနေဘယ်လန်းနေညာလန်းနေခေါင်းနဲ့ပြီးသွားအောင်သွားတယ်သွားတယ်ဆိုလို့ရတယ်နောက်ရှ िख ိုးတဲ့အခါဒီမှာလည်းပဲလောက်ချီတာတို့ရှ िख ိုးကျင်တာတို့ခါတလေရတာတွေမှတ်မှတ်နိုင်အောင်ရှ िख ိုးလိုက်ရတယ်အဲ့လိုရှ िख ိုးတဲ့အခါမှာလဲရှ िख ိုးတဲ့အမှုအရာမူရဆိုတာဟန်ပန်းကိုမဟုတ်ဘူးလှုပ်ရှားမှုလေးတွေအမူရလေးတွေအာကာရလို့ခေါ်တာပေါ့အချင်းရလေးတင်းတဲ့သဘောလေးတွေမာတဲ့သဘောလေးတွေပြော့တဲ့သဘောလေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေကိုတိအောင်စိတ်ကလေးစိုက်ပြီးတော့ရှ िख ိုးရင်အမိနာမတွေတော့အများကြီးတော့မဟုတ်နိုင်မမှတ်နိုင်ဘူးပေါ့တစ်ချက်နှစ်ချက်လောက်ရှ िख ိုးတယ်ရှ िख ိုးတယ်အခြေအနေမပေးတဲ့အခါမှာမှတ်တာကနည်းနည်းသိတာကများများဖြစ်အောင်အလေးကျင့်လေးလုပ်ထားရင်များများဆန်းဆန်းလုပ်တော့လည်းပဲလုံးလုံးကြီးလွတ်မသွားတော့အဲ့လိုအလေးကျင့်လို့မလားလို့ရှင်နာမည်ခေါ်နိုင်မှနာမည်မခေါ်နိုင်ရင်တိတ်မှလို့မကောင်းဘူးလို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့အခြေအနေပေးရင်တော့နာမည်နဲ့ခေါ်ပြီးတော့စိတ်စိတ်မှပေါ့ကြွားတယ်ကြွားတယ်မာတယ်မာတယ်လှမ်းတယ်လှမ်းတယ်ချားတယ်ချားတယ်ထိတယ်ဖိရယ်ဒါကိုတတ်နိုင်တယ်လို့မှတ်ကောင်းတာပဲဒါမနဲ့လို့အမြဲတမ်းအဲ့လိုမမှတ်နိုင်တဲ့အခါမှတ်ချက်ကနည်းပေမဲ့လို့အသိဉာဏ်ကိုစူးစိုက်ထားလို့ရှင်တတိစိုက်ပဋ္ဌာနာထားစူးစိုက်ထားရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အတွင်းသဘောလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေမာတဲ့သဘောလေးတွေပြောတဲ့သဘောလေးတွေတင်းတဲ့သဘောလေးတွေအဲ့သဘောလေးတွေကိုနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းသိသွားတယ်ဒါမှမဟုတ်ဆွန်းစားတဲ့အခါမှလည်းအတတ်နိုင်ဆုံးမှတ်ပါမှတ်တာကတော့စားတယ်စားတယ်ယူတယ်ယူတယ်ကြာကြာနာအသေးစိတ်မှတ်မှတ်နေတော့မှအချမ်းသာလို့စာရည်နဲ့လှုပ်ရှားတာကိုသတိထားနေလို့ရှင်အတွင်းကခန္ဓာကိုယ်အတွင်းကအလက်တွေခြေတွေခေါင်းတွေခါးတွေဆိုတော့ပုံသဏ္ဍာန်မရောက်ဖဲနဲ့အတွင်းကလှုပ်ရှားတာလေးတွေမာတာလေးတွေပြော့တာလေးတွေပူတာလေးတွေအေးတာလေးတွေတိတိတိတိသွားတယ်အကုန်လုံးတော့နာမည်ခေါ်ပြီးတော့ပဲမှတ်နိုင်မယ်တိအောင်ပေါ့လုံးလုံးလဲနေလဲပဲအိတ်တဲ့ ठी တဲ့အိတ်တဲ့ ठी တဲ့မှတ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ခါတည်ရင်ကြတော့လည်းပဲမှတ်ဖို့ဥမာခန္ဓာကိုယ်ကညောင်းညာနေတာတို့အရန်အိတ်ချင်းနေတာတို့ဗိုက်တင်းနေတာတို့စသည်အဖြစ်မှာ။ဒါပေမဲ့ခေါ်လို့မရရင်လည်းခန္ဓာကိုယ်ညာစိုက်ထား။မှတ်တယ်ဆိုတာအဓိကဘာအတွက်ပါလိမ့်။တိဖို့မှတ်တယ်ဆိုတာဘာပါလိမ့်။မတ်တယ်ဆိုတာတိဖို့မှတ်တာတိဖို့တိဖို့တိအောင်လို့တာဝိပဿနာတိအောင်လို့တာပါပါလေတိအောင်လို့တာဝိပဿနာတိငြိမ်ပြီးတော့တကိုးရေရအောင်လို့တာသမထအရှိကိုအရှိတိုင်းအရှိဆိုတာယုတ်တည်နိုင်တယ်လို့ပြောတာပရမတ္ထသဘာဝတွေကိုသိတဲ့သိအောင်သိတဲ့သိအောင်သိတဲ့သိအောင်မှန်မှန်သိအောင်ပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိအောင်ရှုမှတ်နေတာဝိပဿနာ
အဲ့လိုအသည့်တွေတိုးတိုးတိုးတိုးတိုးတိုးလာတာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အစဉ်စဉ်တိုးတက်လာ16ပါးဆိုလဲ16ပါးပေါ့10ပါးဆိုလဲ10ပါးပေါ့မြတ်စွာဘုရားနာမည်တွေတက်ပေးထားတာနာမရူပပရိစ္ဆေဉာဏ်ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်သမသနာဥဒိယပြပင်ငါပြအာရိနဝမောစီဒုက္ကမတပိသင်္ခသင်္ခရူပအနုလောမကုတ္တရပုမဲ့ဖို့16ပါးဆိုလဲ16ပါး10ပါးဆိုလဲ10ပါးပေါ့သမသနာဉာဏ်ကစတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီ

0: ဘုရင်ကနေလွန်မြောက်သွားကြောက်နှစ်သက်ချင်းကင်းရှင်းပေသည်ကြောက်တဲ့သဘောလျော်နှစ်သက်တဲ့သဘောလျော်မရှိတော့တိယုံတသက်ပဲအဲ့ဒီကိုရောက်အောင်လို့ရောက်ရလို့မှတ်နေတဲ့ခါလဲမှတ်တခါလေးရေမိုးချိုးတယ်သူတော်ကောင်းတို့ရေချိုးနေတော့အကုန်လုံးမှတ်နိုင်ရလားမမှတ်နိုင်တာထားပါမှတ်ကောမှတ်ချင်ရလားမှန်တိုင်းပြောတစ္ဆာတကားပေါ့ဗျာအဲစွန်းစားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ရေချိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်တောင်းတောင်းမှတ်ချင်တော့အလေးကျင့်ရသွားတဲ့သံဃာတော်ဒီယောဂီတွေကတော့သူ့ဘာသူကိုမှတ်ပြီးသားဖြစ်အထူးတည်းလဲလုံမှတ်เสียရမလို့မှတ်ပြီးသားမှတ်ပြီးသားဖြစ်သူတော်ကောင်းတို့အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်တယ်လို့ပေါ့ဇလုံးချင်းပေါင်းဖတ်เสียလိုရလားအဲကျွမ်းကျင်နေတာ ਉਹ သူမကျွမ်းကျင်တဲ့သူကြတော့တော်တော်ကိုပေါင်းဖာအဲ့ဒါတော့မှချောနေအဲ့ဒီလိုပဲတရားဓမ္မမှလည်းဒီတိုင်းပဲတတိယဥသာပေးပြီးတော့ရှုပါမှတ်ပါများလို့ရှင်သူစိတ်ရဲ့အရှိန်ပေါ့အလေးအထလို့ပါအလေးအကျင့်လို့ပါများတော့အလေးအထဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုစားပေးလို့ကြတော့ဝတ်တီဘောနိုင်နေတယ်လို့သုံးတယ်တို့တမထပဲကြတော့ထုံကူးတယ်လို့ပေါ့ထုံနဲ့ပတ်သက်လို့သုံးတယ်အမြဲတမ်းထုံထားတာအမြဲတမ်းလေ့ကျင့်ထားတာအဲ့ဒါဝတ်တီဘောနိုင်နေဇံပဲဆိုရင်လဲတို့ဝိပဿနာပဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဉာဏ်ပညာတွေရင့်ကျက်လာတဲ့နိပကဉာဏ်ပညာတွေရင့်ကျက်လာတဲ့နည်းနည်းလေးအာယုံဆက်လိုက်တာနဲ့အများကြီးသိသွားတယ်။မှန်မှန်ကန်ကန်သိသွားတယ်။ပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိသွားတယ်။အဲ့ဒီလိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိပါများတော့လောကီကိုညင်းဝေးလာ။တို့အခုကမှန်မှန်ကန်ကန်မသိဘူး။မှန်မှန်ကန်ကန်သိတာနည်းနည်းမှားမှားသိတာကများများလောကီကဗေဒရန်ဤအန္တရာယ်ဤကြောက်เสียရလေကြီးပဲ။တိပ္ပံနေနဲ့အစမ်းတတ်ထားတဲ့လူခန္ဓာကိုယ်ကိုစတရိယံတလက်မပတ်လဲတော့မှန်ဘလူးနဲ့ကြည့်လို့ရှင်သံတကာတွေလို့အပေါက်တွေအဲ့ထမပိုးပေါုံနေရှိတယ်။ဒါတော့ညာနဲ့တွေ့ကြည့်ပေါ့ဒုက္ခန္ဓာကိုယ်ဘဝကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဖြူတာတို့မဲတာတို့ညိုတာတို့အမျိုးမျိုးဝစ်ဆင်တာတို့လှမှန်ဘလူးနဲ့ကြည့်ရင်သံတကာတွေအုပ်ထားသလိုအပေါက်ပေါက်ပေါက်ပေါက်ပေါက်ပေါက်အဲ့ထမအကောင်လေးတွေပေါ့စီပေါ့စီပေါ့စီပေါ့စီအလောင်းကောင်းကြီးတည်သွားမှလောက်တက်တာမဟုတ်ဘူးတို့အရှင်ကလောက်တည်လို့ပဲအဲဒီမှာအများကြီးပဲပိုးမျိုး80အကောင်တွေကမရေမတွက်နိုင်ဘူးအမှန်တရားကိုပြောတာဒါအမှန်ဘလူးနဲ့ကြည့်လို့မြင်နိုင်တဲ့အမှန်တရားအမှန်ဘလူးနဲ့ကြည့်လို့မမြင်နိုင်တဲ့အမှန်တရားတွေကအများကြီးရှိသေးတယ်တို့ကမြင်ရတဲ့ခေါင်းတွေခါတွေခြေတွေလက်တွေ32ခေါတာသာယုတ်တရားယုတ်တရားကြီးဟာမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့ကံကြီးလို့ရအဲ့ဒါပညာယုတ်အဲ့ဒါဘယ်ရလာလဲဆိုတော့ ਪਰ မယုတ်တရားလာတာ ਪਰ မယုတ်ဆိုဒီအဆိုင်ခဲဖြစ်ဖို့ rotary mu ဆိုတာလဲဒီဘာတွေသွားတဲ့အခါဖုံနေထတာပေါ့အဲ့ rotary mu 36စိတ်စိတ်တစ်စိတ်ဆိုလို့ရှင်တစ္ဆာရီ mu ဖြစ်သွားတယ်ဒါသူတော်ကောင်းတို့သိနေကြတယ်အဲ့ဒါ36စိတ်စိတ်လို့ရှင်အနု mu ဖြစ်သွားတယ်အနုမျိုး36စိတ်ဆိုရင်ပရမာနုမျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာဓာတ်ကြီးလေးပါဝဏ္ဏကဏ္ဍရသဩဇာအကုန်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုထပ်ပြီးတော့ညစွာပြရဲ့ရွှေညံတော်နဲ့စိတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အကောင်ထဲမရှိတော့အဆက်အပေါက်ကလေးတော့မရှိတော့အဲ့အဆက်အပေါက်ကလေးတော့မရှိတဲ့အင်အားတတိပေါ့ဒီလိုကောင်းလို့ပြောနေတဲ့ energy ပေါ့လေအင်အားတတိလေးအဲ့ဒီအင်အားတတိသဘောလေးအမူအရာလေးကပရမတ်ပဲအခုအကောင်ထယ်ကြီးကတမှုဟပညာလို့ခေါ်တယ်ပေါင်းစုထားတာအဆိုင်ခဲလို့ဖြစ်နေကဏပညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုပဲပုံသဏ္ဍာန်မျိုးမျိုးယောက်ျားပုံသဏ္ဍာန်မိန်းမပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်လာတော့တန်ဌာနပညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဟိုတခါနာမည်တွေထပ်မလိုက်တော့ဥလာတို့ဥမြတို့ဆိုနာမပညာတွေဖြစ်ကုန်အဲ့ဒါလေဟာပရမတ်ယုတ်တေနန်နေရနေတဖြည်းဖြစ်ပေါ်လာနံကတော့ဆိုရည်မမြအောင်ပေါ့ရုပ်တရားပဲ မနေ့တော့သူပြောခဲ့တယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်အလုပ်ပေးမှာအတ္တဒိဋ္ဌိနဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိကဘယ်ပေါ်မှာများသောအဖြစ်မှားတာလဲမှတ်မိသေးလားပညာရုပ်ပေါ်မှာအယူမှားတာအတ္တဒိဋ္ဌိပညာရုပ်ဆိုဒီအကောင်ထည်ယူပဲရုပ်ကောင်ထည်အဲ့ဒီအကောင်ထည်ယူပဲငါသူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva အဲ့လိုအယူမှားတာဒါပညာယုတ်ကြီးကိုအဲ့လိုအယူမှားတဲ့အတွက်အတ္တဒိဋ္ဌိဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝေညေတဗုဒ္ဓဘာသာတွေကများသောအားဖြင့်ယုတ်ကိုအတ္တလို့သိမှမြင်မအောင်စိတ်ကိုပဲယူရဲအတ္တဝေညေအသက်ကောင်လိပြာကောင်ဒါလိုယူကြတယ်အဲ့ဒီလိုပရမတ်ခန္ဓာကိုအယူမှားတာကြတော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိဒါပဲနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမှာပဲအယူမှားတော့ရှိနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကို၅သူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့အယူမှားရင်တက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိဒါလို့ပြောလဲရပါတယ်တဘုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးတွေကတော့ရုပ်အပေါ်မှာအတ္တဆွဲတာနဲပါတယ်ဒီနံကိုပဲများသောအဖြစ်စိတ်ကိုပေါ့လေငါဝိညာဉ်အသက်ကောင်လိပ်ပြာကောင်လိပ်ပြာလွန့်သွားလို့ခေါ်ကြပါအောင်စသည်အဖြစ်ဒီစိတ်ကိုအတ္တကောင်အသက်ကောင်လိပ်ပြာကောင်ဆွဲတာများတယ်အဲ့ဒါတက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့အများသုံးတာကတော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိတန်တော်ကာယောတက္ကာယောထင်ရှားရှိတဲ့ယုတ်တည်နံတွေကိုတက္ကာယလို့ခေါ်တယ်ဒိဋ္ဌိမပါသေးဘူးအဲ့ထင်ရှားရှိတဲ့ယုတ်တည်နံတွေကိုငါပဲသူပဲယောက်ျားမိန်းမပဲလို့အထင်မှားတာကိုဒိဋ္ဌိတက္ကာယနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိအဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိဟာအခြေခံမဲ့သူ့ကြောင့်လောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်တယ်လောဘဒေါသမောဟတွေအနေပြီးတော့အာကုသိုလ်ဒုစရိုက်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအာဟုသူဒုသရတေကြောင့်အပယ်လေးပါးရောက်တယ်။ဟောဒီတက္ကာယဒိဋ္ဌိကြောင့်မင်းငါကောင်းစားဖို့ငါမိသားစုကောင်းစားဖို့အရိုချစ်ခင်နှစ်သက်တဲ့သူတွေပြန်လဲဆုံတွဲဖို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ကြမယ်ဟေ။တက္ကာယဒိဋ္ဌိကကုသိုလ်လည်းလုပ်တာပဲ။ကုသိုလ်လုပ်တော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရကြတယ်လူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာရတယ်။တက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုဖြုတ်ဖို့ဝိပဿနာတော့မလုပ်ဘူး။အဲ့တော့မြတ်ပြီတဝင်းဝင်းနောက်ပြီးတော့အဲဝဇ္ဇဉ္ဇဉ်တုံ့ချုံပြန်လဲတာပဲမြင်လိုက်နှိမ့်လိုက်ပေါ့ခုလောကမှာပဲကြည့်ပေါ့သူတော်ကောင်းတို့အလုံးလုံးနိုင်တော့လက်ကရရတာအလုံးမလုံးနိုင်ရပါ့မလဲအဲအဲ့ဒါမြင်လိုက်နှိမ့်လိုက်ပဲလောကန်ရှိနေတော့သူဟာနဲ့သူအဆင်ပြေနေအကြောင်းမျိုးမျိုးအောင်လောကယ်မရှိဘူးဆိုအဆင်မပြေတော့ဒီဘဝတစ်ခုတည်းကိုအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲအဲ့လိုပြောင်းလဲနေတဲ့အမှန်တဘာဝတွေကိုသိအောင်လုပ်တာဝိပဿနာအရှိကိုအရှိတိုင်းသိအောင်အမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်လုပ်တာဝိပဿနာအဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နေတိုးတက်အောင်မြင်ပြီးတော့မဉဏ်ဖုံဉာဏ်အထိရဖို့နံပါတ်၁ကဘာပါလိမ့်အမှတ်ဆက်မှတရားတက်မယ်ယောဂီတို့ကလက်တွေ့လုံးမကြတော့လက်တွေ့ပိုင်းကိုဦးစားပေးပါတော့အမှတ်ဆက်မှတရားတက်မယ်နမနိကမိမိကိုယ်ကိုမှန်လဲစားဖို့မိမိကိုမှန်လဲစားဖို့ဆိုတာကိုယ်မှာဘာမှကြကြနာနာတရားမရှိသေးပဲနဲ့တရားပဲပြေဝနေသလိုလိုတရားရူတရားမြတ်တွေပဲရနေသလိုလိုအဲ့လိုလှည့်စားတာတွေလည်းရှိသေးတယ်နောက်တရားအထုတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲနောက်ထပ်နာယီဝက်တနာယီအထုတ်နိုင်မှရဲ့သားနဲ့ဖြုတ်ပြစ်တယ်များသောအားဖြင့်ဈဉ္ဉံလျှောက်တာလည်းကြည့်ပေါ့ဈဉ္ဉံလျှောက်တာတဏှာကြီးပြည့်အောင်လျှောက်တယ်လို့အမှန်တမ်းမရှာဘူးလားရှားတယ်နိုင်ဘက်ကိုလျှောက်ရလားမသိဘူးအဲ့တော့ဈဉ္ဉံလျှောက်မှထိုင်တဲ့အခါမှာဝေဒနာကိုခံနိုင်ရှိတယ်အညောင်းပြေသွားလို့ဒါလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဈဉ္ဉံတမာတိဟာထိုင်တဲ့တမာတိတဲ့ပူအားကောင်းတယ်ဈဉ္ဉံလျှောက်ရင်းနဲ့လည်းမဉဏ်ဖုံဉဏ်ရနိုင်တယ်ဈဉ္ဉံကိုထင်သေးလို့မရဘူးတော်ကူးဆရာတော်ဖရာကြီးလို့ဆိုနိုင်20 30ကိုလျှောက်တယ်အဲ့လိုညံ့လျှောက်နိုင်လေကောင်းတယ်အနည်းဆုံးနာယူဝတ်တော့လျှောက်တင်တတ်နိုင်45မိနစ်တနာကြီးမပြည့်တော့ညံ့လျှောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာလည်းညောင်းညာပြီးထိုင်ခြင်းစိတ်ပေါက် မထိုင်မှန်နဲ့တအားတော့မရဘူးထိုင်ခြင်းနေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကလည်းရှုပါမှတ်ပါများတဲ့အခါကျတော့ရှုမှတ်ရတာထင်ရှားတယ်ထိုင်တာနဲ့ဆာလို့ရှိရင်ဈဉ္ညာလျှောက်တာပိုမထင်ရှားဘူးလားအဲထင်ရှားတယ်အရှုခံအာယုံထင်ရှားတော့ရှုသိစိတ်ဟာလည်းထင်ရှားတယ်အာယုံနဲ့အာရမဏိကပေါ့ရှုခံအာယုံကလှုပ်ရှားတာထင်ရှားသွားတယ်သွားတယ်သုံးမဟုတ်ကြွားတယ်ခြားတယ်ကြွားတယ်ခြားတယ်ထင်ထင်ရှားရှားကြီးပဲရှုခံအာယုံထင်ရှားတော့ရှုသိစိတ်ကလည်းနောက်လိုက်မှားတာထင်ရှားသွားတယ်သွားတယ်သွားတယ်ရက်တယ်ရက်တယ်လှဲ့ခြင်းနဲ့လှဲ့ခြင်းနဲ့လှဲ့တယ်လှဲ့တယ်လှဲ့တယ်ရက်တယ်ထိတယ်ရက်တယ်ထိတယ်သွားတယ်သွားတယ်သွားတယ်သုံးမဟုတ်ကြွားတယ်ခြားတယ်အဲ့လိုရှုမှတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဆရာတော်ကြီးတွေကမှားမှဆိုလို့ပေါ့လေဘုရားတော်လိုပဲယူပါတယ်ကဲ့ရဲ့တယ်လို့မယူပါဘူး။ဘာကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့တရားမှဝိဇ္ဇနုကြားနာစာကျင်နာကနန်စားတဲ့ဟန်ကယုတ်သူမဟုတ်ငါမဟုတ်စားတဲ့ယုတ်အဲ့လိုသင်ပေးတယ်တဲ့ဆရာကြီးကသင်ပေးတော့စာကျင်နာကနန်ဆိုတော့ငါစာကျင်နာပန်းသီးစားကျင်တယ်ငါစာကျင်နာကကောင်းခြင်းမောင်းစားကျင်တယ်အဲပန်းသီးတွေကောင်းခြင်းမောင်းတွေကနံအဲ့လိုဖြစ်သွားမယ်အဲ့လိုဟုတ်ပါမလားတော့ကောင်းတို့ငြိမ့်နေတယ်အဲ့လိုဟုတ်ပါမလားဟုတ
1: ်ပါဘူး
0: ခင်ဗျအဲစားခြင်းနာကနံဆိုတာပန်းသီးတွေကောင်းခြင်းမောင်းတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသူစားရအောင်ပါနေတာပဲမြန်မာလူကြီးတာစားခြင်းနာလေစားခြင်းနာပါပါလိမ့်စားခြင်းနာစိတ်မလားတော့ကောင်းတို့စိတ်ကစားခြင်းနာမလားအဲ့ဒါကိုပဲနံလို့သုံးထားတာဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုပြစ်မတင်ပါဘူးဆရာတော်ဘုရားရဲ့ကိုယ့်တဲ့အသင်္ချေနာနာတတ်တယ်ဘာမှမပြောရဘူးဒါပဲနဲ့လို့အားထုတ်နေတဲ့ယောဂီတွေတချို့ကမသိတော့ဟာဒီနိလိုင်းမှားနေမယ်ဆိုပြီးတော့ရသင်ရတဲ့တရားတွေမရမှာဆိုလို့ဦးဇင်းကပြောတာဟုတ်လားစားခြင်းနာဘာပါလိမ့်စိတ်စိတ်တော်ကောင်းလို့ဒီလောက်ကလေးကတော့မသိတင်ဘူးလားဗျာတင်းညိုလေးပါလေမတတ်တော်မှပဲဒီလောက်ကတော့သိတင်တယ်အဲ့တော့စားကျင်နာကဘာပါလိမ့်စိတ်စားကျင်နာကစိတ်အဲ့ဒါကိုပဲနံလို့ပြောတာမလားစားကျင်နာကနံစားတဲ့ဟန်ကယုတ်စားတဲ့ဟန်ဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့လက်တင်းနဲ့ဇွန်းနေနဲ့ကင်တွေ့ပြီးတော့မစားဘူးလားအဲ့ဒါလည်းယုတ်ပဲဘာယုတ်ပါလိမ့်ပညာယုတ်လက်တွေချီတဲ့ကောင်းနေပါစက်တည်းကဘာပါလိမ့်မြင်တွေ့နေရတာယုတ်တယ်ကြီးပဲပညာယုတ်အဲ့ပညာယုတ်အထဲမှာပရမယုတ်ရှိတယ်ပထဝီအာဘောတေသောဝါရောလေကျွန်တော်တို့ယူရငင်နာတွေလှုပ်ရှားတာတွေမှတ်ပါများတော့မထင်ရှားဘူးလားအဲလက်တွေဇွန်းနေမှတ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးယူတဲ့လှုပ်ရှားမှုလေးတွေမာတဲ့သဘောလေးတွေပြော့တဲ့သဘောလေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေကိုနည်းနည်းနည်းနည်းသိအောင်ထောကံထောကံခဏိခဏိနဲနဲနဲနဲနဲနဲတိအောင်လို့ကနဲနဲနဲနဲမှများများများများဖြစ်သွားတာခြေလမ်းပေါင်းတစ်ထောင်ကိုဘယ်အစပထမခြေလမ်းအစရမလားဆိုတော့အောင်လို့နောက်တစ်ထောင်ပြည့်သွားတာပဲအဲ့တော့အခုမသိတော့လဲအားငယ်စရာမလိုဘူးဆိုတော့ကောင်းလို့ဝိပဿနာစခန်းနေဝင်နေဆိုတာနီလန်ကြာကြာနာနာတိဖို့ဒီကိုယ်ရတဲ့နဲ့တမ်းပြီးမညာဖုံညာရမယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးအမတိအမတန်ညာကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေတော့ပြောတာဟုပေါ့ဗျာတို့တော့မရဘူးတလာခွဲတော်မှကြာနာတမာတိမရှိဘူးတလာခွဲတစ်ခါထခါထခါမာစီမဝင်လာတော့မှနှစ်ခါလောက်ဝင်တော့မှနည်းနည်းလေးတရားလျှောက်တတ်တယ်မလျှောက်တတ်ဘူးရွှေဆောင်ဆရာတော်ကြီးကကိုတော်ဖောင်းတာပိနေမှတ်တာဘာသိလဲဆိုဘာပြောမှန်းကိုမသိဘူးဒါတလာခွဲအဲ့ဒါဝင်လာတာအဲ့တော့မလို့ယောဂီတို့လောလောဆယ်မသိတော့လဲအာမန်ငယ်နဲ့အာမန်ငယ်နဲ့နည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းသိအောင်ကြိုသိကျင်တဲ့စိတ်မွေးဖို့လိုတယ်မှတ်ကျင်တဲ့စိတ်သိကျင်တဲ့စိတ်အဲ့လောက်မွေးရမယ်မှတ်ကျင်တဲ့စိတ်သိကျင်တဲ့စိတ်မွေးလို့ရှိရင်မှတ်လဲမှတ်မယ်သိလဲသိမယ်နည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနန်းတစီနဲ့စီမဖြစ်တော့လဲနန်းနေများလာတော့စီရင်အများကြီးမရဘူးလားအဲအဲ့ဒီလိုပဲနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းနည်းသိအောင်နည်းနည်းရစ တခါတည်းတန်းပြီးတော့အများကြီးသိတယ်ဆိုတာစာအုပ်ဖတ်ရင်သိတယ်အဲ့ဒါသုတ္တမယဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ဩယုတ်တဏ္ဍီကဒုက္ခသစ္စာပဲဖြစ်ပြနေတဲ့သင်္ခါရတရားတွေကဒုက္ခသစ္စာပဲအဲ့ဖြစ်ပြတဲ့တရားတွေကိုငါလို့ထင်တာလောဘတဏ္ဍာဟာသမုဒိယသစ္စာပဲဒါအကုန်ဖတ်တတ်တယ်အကုန်သိတယ်မညာဖုန်ညာနဲ့အဝိဇ္ဇာနေတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါကိုမပယ်ပါဘူးအဲ့ဒါလည်းသိအောင်လို့ကညာတပရိညာနဲ့အဲ့ဒီသုဒ္ဓမယဉာဏ်ကနေပြီးတော့အခုကိုယ်တိုင်ပွားများအားထုတ်တဲ့ဘာဝနာမယဉာဏ်ရှုမှတ်ပွားများပြီးတော့သိလာတဲ့ဉာဏ်ကိုဘာဝနာမယဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ဘာဝနာဆိုတာပွားများတာမယဆိုတာပြီးတာပွားများသောအားဖြင့်ပြီးမြောက်လာတဲ့ဉာဏ်ပွားများမှသိတာမတူဘူးဟောင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တယ်မှတ်နေတာပဲတရားတော်အသိချင်းမတူဘူးထိုင်နေထိတယ်မှတ်တယ်တရားတော်မတူဘူးကိုပါရမီကိုအင်အားနဲ့အသိလေးတွေကျွဲသွားတယ်ဒါပဲနဲ့လို့ဘာသွားတူလဲဆိုတော့အမှန်တရားတွေနည်းနည်းသိရနည်းနည်းသိနည်းနည်းသိနောက်ကြများများသိလာတယ်နောက်ကြတော့သစ္စာလေးပါးသွားဆိုင်တော့အကုန်လုံးမညာဖုန်ညာရကြတာပဲအကုန်လုံးအရိယာဖြစ်ကြတာအာဒီပါရှိဝင်းနဲ့လည်းမညံဖုန်ညာရကြတယ်။ကြာပန်းလေးတွေကြည့်ပြီးတော့မညံဖုန်ညာရတယ်။အဝတ်ဖြူလေးကိုဟရဇောဟရဏယူရင်းနဲ့လည်းမညံဖုန်ညာရသွားတယ်။တရားသီးတွေကြည့်ပြီးတော့လည်းမညံဖုန်ညာရသွားတယ်။သူဟာနဲ့သူပဲပိတ်ဆုံးကြတစ္ဆာသွားဆိုင်တာပဲ။အဲပါရမီအများကြီးဖြည့်ထားတဲ့လူကတော့ခဏလေးရတာပေါ့။ပါရမီနည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပါရမီမရှိလို့ဆိုပြီးနောက်ဆုံးနေပြည့်ပါတော့မလား။အဝေယဝိသသမားတွေကြည့်ပါလေရေတွေလိုက်ထည့်နေရတယ်စောပြီးနှစ်ချက်ထိုးတော့တရားထားနေတူပါလေစောကြီးလုံးနေရေထဲမှာရေကပြည့်မှာပေါ့ရေမထည့်ပဲရေကအလိုလိုပြည့်ပါမလားအဲဒီလိုပါရမီဆိုတာလဲဒီတိုင်းပဲဖြည့်မှာပြည့်တာသူကပါရမီနဲ့လို့ပဲဖြည့်မှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုမထည့်မဲ့မြင်လို့ရဘရောမမရတော့ဘူးဖြည့်ရမှာပဲမပြည့်သေးဖြည့်ရမှာအဲဖြည့်ပုံဖြည့်နည်းကိုဆရာသမားတွေကပြောနေရတာပဲတန်ရာတန်ရာပြောပြတာအခုပြောနေတဲ့အဓိကသတိကိုပြောနေနော်ဒုတိယအချက်ကအခုပြောနေတဲ့ပညာပိုင်းဆိုင်ရာပြောရှုမှတ်တာစူးဆိုင်ဆိုင်မှတ်ဖို့မှတ်တာနည်းပင်တယ်လို့အသိများအောင်မှတ်ဖို့ပညာပိုင်းဆိုင်ရာမှာစားကျင်တာကနံစားတဲ့ဟန်ကယုတ်စားကျင်တာကဆိုတော့သဘောပေါက်ရမယ်စားကျင်တာကဆိုတာတတိစားကျင်တာလို့ပန်းတိစားကျင်တာလို့ကောင်းကျင်းမောင်းစားကျင်တာလို့ဒါတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးစားကျင်တဲ့စိတ်ကိုပြောတာမလားဆိုတော့အောင်လို့စိတ်ဟာဗာတရားလဲစိတ်ဟာအနန္တရားစိတ်ဟာအနန္တရားအဲ့ဒီစားကျင်တဲ့စိတ်ဟာနံလို့ဒီလိုပြောတာစားကျင်တာကနံစားတဲ့ဟန်ကစားတဲ့ဟန်ဆိုတာကလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေမားတဲ့သဘောလေးတွေပြောတဲ့သဘောလေးတွေပူတဲ့သဘောလေးတွေအဲစားတဲ့ဟန်လက်နဲ့ကြိုင်တဲ့အခါမှာခါလေးပူတာလေးလက်ကြိုင်ပြီးမရှာနဲ့ထိတဲ့အခါမှာပူတာလေးအဲ့ဒါတွေမရှိဘူးလားအဲအဲပူတာလေးအဲ့ဒါတွေမားတာလေးပြောတာလေးအဲ့သဘောလေးတွေကပရမတ်ယုတ်မျက်စိနဲ့မြင်တွေ့နေရတဲ့လက်တွေကောင်းတွေဗဇတ်တွေအဲ့ဒါတွေလည်းယုတ်တွေပဲအပညာယုတ်တွေပဲအဟံဆိုအဓိကကတော့ပထဝီအာဘောတေသောဝါယောသဘောယုတ်ကိုအကောင်းထဲယုတ်ကြီးကိုမဆိုလို့ဘူးဝိပဿနာဆိုတာသဘောယုတ်ကိုသွားမှာအဲ့သဘောယုတ်ပရမယုတ်ကိုချက်ချင်းတော့မသိဘူးမှတ်ပါများရင်မသိနိုင်ဘူးလားဗျာသိနိုင်ပါတယ်သိနိုင်လို့ဖျားပေးထားတာပဲမသိနိုင်ဘာလို့ဟောမလဲသိနိုင်လို့ဟောထားတာအဲ့ချုပ်ပါမှတ်ပါများလို့ရှင်အဲ့ဒါလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေသိလာတော့လှုပ်ရှားရတာတွေပြင်းမာတာတွေဆင်းရဲတာတွေသိတယ်ပြင်းမာဆင်းရဲတာပေါ့သတန်တရားအလုံးကဒါလိုပဲမြန်မြန်ဆန်ဆန်စားတော့လာတာစားတာတောင့်နေတာတစ်မျိုးစိတ်ကတစ်မျိုးအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာပဲလောဘဒေါသတွေနဲ့စားတောင့်နေကြတာများသောအားဖြင့်ခုတော့ဓမ္မပဲစိတ်ကရောက်အောင်ထားရတယ်ဆိုတော့ကျင့်ကြတာပေါ့အနေကြတာပေါ့အနေကြလို့ရှိရင်အဲတေကြတော့ချောင်းပဲချောင်းချောင်းချီးကြည့်ပဲနတ်ပြည်တွေနတ်ယထာတွေမြင်ပြီးတော့ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နဲ့တေယုံမယ်အနေချောင်းတဲ့သူတွေကတော့အသေးကြဖို့များတယ်ဘာမှတရားအမထုတ်ပဲနဲ့ပျော်ပန်းမော်ကြွားပြီးတော့ကိလေသာတွေပဲလိုက်စားနေရင်တော့ခုနေကတော့ချောင်းတာပေါ့ဗျာ ခုနေရတော့ကျောင်းတေဂန်နီးတဲ့ကြတော့အဲ့နမိတ်တွေထင်းလာအောင်ကိုလုပ်တဲ့အာကုသူတွေထင်းလာတဲ့တဲ့ခါကျတော့အော်ဟစ်ပြီးတော့သေရအောင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အနေကျပါသေးဘလို့ဆင်းရဲဆင်းရဲတို့တရားအထုတ်လို့ဆင်းရဲတာအပယ်လေးပါးနဲ့ဆိုင်ပြောပါတော့ပါမယ်ပြောပါတော့ပါဘူးဗျအပယ်လေးပါးထားလိုက်ပါအောင်ဗျာလူလောကမှာအလုံးလုံးနေရတာတော့အမှန်တမ်းမဆင်းရဲဘူးလားအဲလုံးလုံးနေရသူ့ချင်းသူ့ခံနဲ့ဖယ်သွားရမယ်ဘာလို့ရမလဲလာကလာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ပိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ်လုတ်ကိုင်းနေရတာစင်းစင်းရဲလောက်ရခဲ့ရတာပါပဲမလုတ်မဖြစ်လို့လုံးနေကြတကယ်တရားတော့တကယ်လုတ်တင်တာဟာတရားပဲလုတ်တင်တာကိုယ့်ကိုမလဲသားနေဆိုတာကိုယ်အပေတကားမပိတ်သေးဘူးလို့ကိုယ့်ကိုသိလို့ရှင်အပေတကားပိတ်တယောင်ယောင်နဲ့အေးစေးစေးမနေနဲ့ကိုယ်ကိုမလဲသားနဲ့ဆိုတော့အများကြီးပဲเนาะသတော်အောင်လို့ကိုယ်ကဘယ်တကားမပိတ်သေးဘူးဘယ်တကားမပိတ်သေးဘူးဆိုတာသတော်အောင်လို့သဘောပေါက်ရလားမသိဘူးဘယ်တကားမပိတ်သေးဘူးဆိုတာမဲ့ညာဖုံညာမရသေးဘူးဒါကိုပြောတာအဲချိပါသီလာလည်းထိန်းတာပဲလှူလည်းလှူနေကြတာဒါပေနဲ့ကျင်းနေပြောလို့မရဧကံနဲ့အနေကံအနေကံဆိုတာကလူရင်နတ်ပြည်ရောက်နိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောထားတယ်နတ်ပြည်ရောက်နိုင်တယ်နတ်ပြည်ရောက်မယ်လို့တဲ့တယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါတိုင်းမဟုတ်ဘူးနတ်ပြည်ရောက်နိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်အထိရောက်နိုင်တယ်အဲအဲ့လူတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်လူနဲ့ချမ်းသာရတဲ့အခါမှာဆက်ကြိုးစားရင်နတ်ပြည်လည်းရောက်နိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်လည်းရောက်နိုင်အဆက်မကြိုးစားရင်တော့ရောက်ပါမလားရောက်ပါဘူးအဲမရောက်ဘူးသတိပြည့်တဲ့ဒီကနေ့မှာကိုလှူထားတဲ့ဒါနအောင်သတိမရနိုင်ဘူး။တာတရိယသမိတရိယ။သံယောဇဉ်တွေတရိယပြီးတည်လို့ရှိရင်နတ်ပြည်တော်ရောက်ပါ။အဲဒါရောက်မလို့အနေကံရောက်နိုင်တယ်။ရောက်လည်းရောက်နိုင်တယ်မရောက်လည်းမရောက်နိုင်ဘူး။လောဘဒေါသအာယုန်နဲ့တည်ရင်ပယ်ကျသွားနိုင်တယ်လေ။အဲဒါရောက်မလို့ဧကံကြတော့ဇံတရားတွေခိုင်ခိုင်မာမာရနေတဲ့ဇံပွားပြီးတည်နိုင်ခြင်းသိဓမ္မပြောက်သောတပ္ပတိမဲ့ညာဖုန်ညာရထားရင်သောတပ္ပတိမဲ့ညာဖုန်ညာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ခြင်းသိသိဘလို့သိသိကြိုက်တယ်လို့သိဘရမဘယ်မကြတော့ဘူးအဲ့ဒါဧကံပဲသုခရိယောခြင်းသိရောက်တယ်အမမီတို့ကမဲ့ညာဖုန်ညာမရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခြင်းသိပေါ့အပေတကားပိတ်ပြီးလို့ပြောလို့ရပါမလားအဲ့ဒါကိုကိုသိတာပဲအဲ့ဒါအပေတကားမပိတ်သေးပဲနဲ့အပေတကားပိတ်တဲ့ကဲဆိုအေးစေးစေးနေမယ်ဆိုရင်နောင်ကြတော့အိယာဖျားကဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အချိန်မရတော့ဘူးလုံးလို့ဖို့အခုနေရအချိန်ရသေးတယ်အဲ့ကြဘလို့မှလုံးလို့မရတော့ဘူးအဲ့ကြတော့မှနောင်တဖြစ်ပြီဆိုတော့ကယ်လို့ရပါအောင်မလားအဲကိုကိုမလဲသားနဲ့ဆိုတော့ချဲ့ပြောနာနော်တရားထိုင်တဲ့အခါမှလည်းဒီတိုင်းပေါ့ကိုမှတ်နိုင်ရသားနဲ့မမဘူးမနိုင်တာနဲ့လော်လေပြီးတော့ဖြုတ်ပြစ်တယ်ရင်းညာရှောင်းနိုင်ရတာနဲ့တန်ကြီးခံပြီးရှောင်းနိုင်ပါရဲ့တာနဲ့나ယူဘလောက်ရှောင်းနိုင်ပါရဲ့တာနဲ့မရှောက်ဘူး5မိနစ်10မိနစ်လောက်ရှောက်ပြီးသွားထိုင်နေနားနေတယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်လှည့်သားရမရဘူးလားအဲလုံးလုံးမထိုင်နိုင်ထုတ်ပါအတင်းအာရမကြီး10နိုင်15နိုင်လောက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဘလို့မထိုင်လို့မရနာကွာကျမကြီးမကောင်းဘူးအဲဘုခနာကောနဲ့ပတ်သက်လို့ဘလို့မထိုင်လို့မရတော့ဘူးဆိုဖြည်းဖြည်းမှတ်ကလေးနဲ့ဖြုတ်ဘာမှအပြစ်မရှိဘူးအဲချို့ကြတော့လည်းပဲဒီအမှန်နဲ့ဖြုတ်တယ်ဆိုရင်မကြိုက်ဘူးပေါ့လေဒါသာသနာဖြစ်တယ်လို့အောင်ထင်းနေရတယ်မဟုတ်ပါဘူးဘလို့မထိုင်လို့မရတဲ့ဟာဘယ်လို့ဆက်ထိုင်မလဲအဲ့ဒါအဲ့ချိန်မှာဒုက္ခတွေကိုကြာနာနာတွေ့နေပြီဘလို့မမခံနိုင်တော့ဘူးဆိုအမှတ်ကလေးနဲ့ဖြုတ်ပြီးဆက်ထိုင်ဟိုနေရာဦးဇင်းပြောခဲ့လေမိတော့အာနန္ဒာစဉ္ညာသွားပါများတော့ထိုင်ပြီးတော့အိတ်တယ်မှတ်လိုက်တော့အမှလေးမလေးဖို့ရသွားတယ်မလားအဲ့ဒါစဉ္ညာဆက်ရှောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးနားပြီးတော့ဒုံးလုံးလှဲလိုက်တာတညာလုံးစဉ္ညာရှောင်းခဏဒုံးလုံးလှဲအောင်ပါပဲဝရိယလွန်နေတယ်တမာရီနဲ့ဝရိယမြှောက်ဒုံးလုံးလှဲလိုက်တာခေါင်းအုံးနဲ့ခေါင်းနဲ့မထိသေးဘူးခြေောက်ကလည်းမြေကြီးအလွတ်ခေါင်းနဲ့ခေါင်းနဲ့မထိသေးရင်အဲ့ဒီရှားထဲမှာပထမသောတာပန်ကနေသရဂံအနာဂံယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကိုကိုကိုညာတယ်လို့လည်းနေရာတကမထင်နဲ့မတတ်နိုင်တဲ့အခါပြင်းရမှာပဲပြောင်းရမှာပဲအရိယာဘုံပြောင်းပြရတာ တတ်နိုင်ရသားနဲ့တော့မပြင်းညနဲ့မပြောင်းညနဲ့တတ်နိုင်ဆုံးတန်းကြီးခံပြီးတော့ဣန္ဒြေထက်ကြောင်း၉ပါးမှာပါပါတယ်ရှုသင်ပေါ်ရဆင်းရဲမျိုးလွှမ်းမိုးနိုင်ရမည်ကိုနှစ်အသက်မငဲ့ကွက်ရက်ဆက်နိုင်ရမည်ဒါဖျားဟောထားတာပဲဣန္ဒြေထက်ကြောင်း၉ပါးမှာကျေးဇူးတော်ရှင်တတ္တမရန္တီဆရာတော်ဖျားကြီးစာအုပ်ထဲမှာအရှင်းပြထားတာအများကြီးပဲမနက်ကောင်းနဲ့ဆရာတော်ကြီးကတော့အသေးစိတ်ရှင်းပြထားတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့လွှမ်းမိုးနိုင်ရမည်ဆိုတာနည်းနည်းစဉ်းစားကြံတော်ကောင်းရှုသင်ပေါ်ရဆင်းရဲမျိုးလွှမ်းမိုးနိုင်ရမည်အဲ့ဒါလေးကိုနည်းစဉ်းစားကြည့်လွှမ်းမိုးဖို့ဆိုအောင့်အင်းပြီးတော့အာမထောက်တစ်နာရီနှစ်နာရီမပြည့်သေးဘူးအောင့်အင်းပြီးတော့ဒါလို့လွှမ်းမိုးလို့ရပါမလားမရဘူးအဲ့ဒီအချိန်မရမယ်နောက်အချိန်ကြမလို့ချင်တော့လွှမ်းမိုးနိုင်ရမည်ဆိုတာတတိတမာတိနဲ့လွှမ်းမိုးရမှာဝေဒနာတပိတ္တာဆိုတမာတိတပိတ္တာဆိုလွှမ်းမိုးလို့ရတယ်ဝေဒနာကတပိတ္တာတမာတိကတချက်သားလွှမ်းမိုးလို့ရပါမလားအဲကြမ်းဖန်ပြီးတော့ရှုပ်မဲ့နေရှုပ်မဲ့နေမှာအဲရှုပ်မဲ့နေပြီးတော့မချိမဆန့်ဖြစ်ပြီးတော့ယောဂဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်စိတ်ယောဂလည်းဖြစ်ယောဂလည်းဖြစ်လွှမ်းမိုးမှဒီဝေဒနာကိုလွှမ်းမိုးမှုဆိုတာဝေဒနာနဲ့တမာတိနဲ့ဘောင်ချိန်သွားတာဝေဒနာနဲ့တမာတိနဲ့ဘောင်ချိန်တော့ဝိပဿနာယောဂီကဘာလဲပါသွားလဲပညာလဲပါသွားတယ်တို့ကတမာတိကိုဦးစားပေးတာမဟုတ်ဘူးလေပညာကိုဦးစားပေးတာမလားပညာဆိုတာသိအောင်လုပ်တာလေနာရင်နာတယ်နာတယ်နာတယ်ဆိုတာနာတဲ့သဘောသိအောင်လုပ်တာမလားနာတဲ့သဘောသိအောင်လုပ်တာပညာကိုဦးစားပေးတာပဲပညာဦးစားပေးနဲ့ဘာဖြစ်လို့တမာရိယပါသွားလဲဆိုတော့ကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဘုရားရဲ့နိယာယုခနတ္တနိလို့ခေါ်တယ်အစုံလိုက်သွားတာတတိယတမာရိယတမာရိယပညာရောအစုံလိုက်သွားတာတတိနဲ့ရှုမှတ်နေတော့တမာရိပါမနေဘူးလားတေးသေးချာချာသိအောင်ကြည့်တော့ပညာမပါဘူးလားတမာရိနဲ့ပညာအတွဲလိုက်သွားတာသမารိနဲ့ပညာအတွဲလိုက်သွားတဲ့နီးအဲ့ဒါကိုယုခနတ္တနီးလို့ခေါ်တယ်။နာတာလည်းသိတယ်မှတ်လို့လည်းကောင်းတယ်။ဟောဒါအရှင်ရလာရင်နာလဲနာတယ်မှတ်လို့လည်းရတယ်။မှတ်လို့ရရုံနဲ့မဟုတ်မှတ်လို့လည်းကောင်းတယ်။မှားတာရလာရှိနာတာလည်းနာနေတာပဲတွန့်လိန်ညောင်းနာတာပဲ။နာလဲနာတယ်မှတ်လို့လည်းရတယ်။ဘာဖြစ်လို့ရလာရှိလဲဆိုတာသမာဓိကြောင့်တက်တဲ့အရတဲ့သဘောမဟုတ်ဘူး။ဉာဏ်ပညာကြောင့်ဩခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအမြဲတမ်းနှိမ့်ဆက်တာပဲအမြဲတမ်းဆင်းရဲတာပဲတကယ်ဒုက္ခသစ္စာတကယ်မှန်တာပဲဟိုတော့ငါကလည်းပဲအထိုက်လျောက်သိတာပဲဒါပဲနဲ့နဲ့နဲ့နဲ့နဲ့မသိဘူးအခုကိုယ်တိုင်ကြိုးစားပွားများအားထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဩတကယ်ကိုအထိမခံနိုင်အောင်သူတော်ကောင်းတို့ကြာဘူးတာပဲပန်းနဲ့ပေါက်တာလဲနားတယ်ဆိုတာကြာဘူးတယ်မလားအဲဝေဒနာတက်နေတဲ့အခါမှာသွားပေါက်ကြည့်နားတယ်တပင်ဟာရထားပေါ့ဗျာဝေဒနာမချိမဆန့်နာနေတဲ့အခါမှာဘေးနားမှာဒုံဒုံနဲ့ဖြတ်သွားရင်နာတယ်ဗျာတားတက်နေတာမလားဝေဒနာအဲအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာတင်ငန်းလေးနဲ့လားထိတာတော့မခံနိုင်ဘူးပန်းနဲ့ပေါ့ရင်နာတယ်ဆိုအဲ့ဒီအချိန်ပဲအဲ့ဒီလိုတန်ကြီးခံတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခကိုအများကြီးမသိဘူးလားအဲ့ဒီအတိကြတော့စာကျက်လို့သိထားတဲ့အတိမဟုတ်ဘူးတေကံနေ့ထိမမေ့ဘူးတော့ပါဠိရွတ်ပြစရာလည်းမလိုဘူး။ဘာမှအတိတ်ပဲပြောစရာလည်းမလိုဘူး။ကိုယ်တိုင်လှုပ်ထားတဲ့အခါကျတော့ဟာခန္ဓာကွာအရှင်လတ်လတ်ကငရဲပြီးရောက်သလိုခံရတာပဲ။မိလောင်နေသလိုခံရတယ်။ချွန်းနေတဲ့အပေါ်မှာတက်ထိုင်နေသလိုခံရတယ်။အမျိုးမျိုးဆူးတွေနဲ့ထိုးသလိုခံရတယ်။အပူတွေလောင်နေသလိုခံရတယ်။တဏှိခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောပါတယ်။အဲခန္ဓာလေးနဲ့ဖြုတ်ပြင်းတော့ဘယ်သိမလဲဗျာ။အဲ့တန်ကြီးခံပြီးတော့ထိုင်တဲ့ပုံကိုကြတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒုက္ခတွေအကြီးကျယ်မသိဘူးလားအဲအဲ့ဒါကြောက်ထက်မှရေးတဲ့အက္ခရာလို့ဘယ်တော့မှမပြတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ကဘလူတွေဘလောက်ပဲဘာတွေပဲပြောပြောလူချမ်းသာတယ်မဟုတ်နတ်ချမ်းသာကိုပါလှန့်ကြည့်လို့ရတယ်နတ်ချမ်းသာတွေအလကားပဲဒုက္ခပဲခန္ဓာချမ်းသာတော့ဒုက္ခရောက်အောင်မယ်ဘုရုဇဉ်နတ်တွေကအပဲလေးပါးမှကင်းမှမကင်းမယ်နောက်ဒုက္ခရောက်အောင်မယ်အဲလူလေးတွေပဲဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာဒီဒုက္ခတွေမသိရင်တော့ယဟန္တာတွေဆိုသိထားတော့မမှန်မောဘူးအဲ့ဒီလိုဒ ရသည့်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်မြန်ချမ်း